0: ုံတွေယုတ်တရားနဲ့တရားအစုပုံတွေသူတို့လည်းဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားပဲအလိုအတိုင်းမိမိတို့ကဒီလိုဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေမှုဒီလိုမပြတ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမပြတ်မှုရှိနေတာမျိုးရှိလားမရှိဘူးအလိုအတိုင်းဖြစ်မှုဆိုတာတန်းကြည့်လိုက်တော့လေမတွေ့ဘူးနော်သာသာသာဖြစ်စရာတရားဝိရိဒ္ဓပါပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့အကျိုးတရားတို့ကဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေအတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းပရမအတ္တနဲ့အဖန်ဆင်းခါတဲ့ဇီဝအတ္တနှစ်ခုဆက်ဆက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒီယုံနာလောကမှာရှိသလားမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းဒီယုတ်တိဒီနာနေဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုဥစဉ်တော့ပရမနဲ့မှာလှမ်းပြီးရှားဖွေကြည့်တော့လဲရှားဖွေလို့တွေ့သေးလားမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအခါမှာအဘျာဘာရကြီးတွေကသင်ချလာတယ်ဘျာဘာရတတ္တိင်းဝိဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲကြည့်လိုက်တော့လဲအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဘျာဘာရမရှိဘူးဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်တလရဏဖတ်တာဝရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲအကြောင်းတရားတွေလည်းတို့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဗျာပါရမျိုးမရှိကြဘူးကြောင်းကြဗျာပါရနှစ်ဖက်လုံး၌ကင်းတယ်ဗျာပါရပင်သိမိမယ်လို့ဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒီအကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေထုံချင်းသွားတဲ့ဒီပြန်နေတဲ့ဒီအကျိုးတရားကလုံးလုံးထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်မှုကိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးကဖြစ်ရတယ်ဒီအကြောင်းမရှိတဲ့နဲ့ဒီအကျိုးကလည်းထုံချင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီအကြောင်းထုံရင်ဒီအကျိုးလည်းထုတ်တယ်ဆိုတော့ယောဂီကတွေ့ရတွေ့ပြန်တွေ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေမှလည်းအကျိုးကိုဖြစ်အောင်ပြုပြင်မယ်ဆိုတဲ့ဗျာပါရစွန့်ရင်တတ္တိမရှိဘူးဗျာပါရစွန့်ရင်မရှိသလိုဗျာပါရမရှိသလိုအဲ့ဒီတအူးတယောက်ရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်မှုဆိုတာကိုရှိသလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အဝတ္တဝတ္တိဘာဝပဲမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစုံတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းမှဖြစ်နေသည်မဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကျင်းပတဲ့သူတောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်ရစီအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်သူတောင်းနေဆိုတာကကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်သူတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိအကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်တာပါနော်အကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်ခဲ့ရင်အကြောင်းတရားတွေကစုံညီသွားတဲ့အခါရင့်ကျက်လာရင်အကျိုးတရားဆိုတာပေါ်လာနေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဟာလေဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းညတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောင်ဖြစ်ရမယ့်အကျိုးတရားဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောတလရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဟာလေယုံနာအစုပုံညတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်ခဲ့ရင်တော့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်မယ်ဒီတော့အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်မှုကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်အကြောင်းကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းတာဖြစ်တယ်မိမိဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေမှုတော့ဟုတ်ဟုတ်အကြောင်းကိုထူထောင်မှုသာဖြစ်နော်အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပုံစံမှန်ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းတရားတွေကရင့်ကျက်လာမှအကျိုးဆိုတာကပေါ်မယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါတိုင်းမှာဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီသဘောကိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကဲအပြပါရဏီထင်ရှားလာတဲ့အတွက်ဘာထူးလဲအထသုထုတရံအတ္တဒိဋ္ဌိပဇဟတိအထထိုသောအပြပါရဏီထင်ရှားလာရာထိုချင်းခါ၌သုတ္ထတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲဆွ၌ဤဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တဒီရှိပါတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိအဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တရှိပါတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲဆွနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလာတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဟိန္ဒူဝါဒကိုကြည့်ရင်လည်းမဟာပြမကြီးကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒကိုလက်ခံတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။အစ္စလမ်ဘာသာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခိုရာအရှင်မြတ်သို့မဟုတ်အန်လာအရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုပြီးဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒကိုလက်ခံတဲ့အတ္တဝါဒကိုလက်ခံဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တရှိတယ်လို့လက်ခံတဲ့ဝါဒတစ်ခုဖြစ်ခရိယံဘာသာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ God ခေါ်တဲ့သာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းပါတယ်လို့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကိုလက်ခံတဲ့ဝါဒတစ်ခုဖြစ်အဲ့ဒီဝါဒကြီးသုံးခုလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်အဖန်ဆင်းခံရတဲ့ဇီဝအတ္တလေးလည်းယုံနာတန်တန်အရှင်မြတ်ရှိပါတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကြီးဖြစ်ကြပါတယ်နော်ဒါတော့ ਪਰ မအတ္တနဲ့ဇီဝအတ္တနှစ်မျိုးလုံးကိုလက်ခံနေတဲ့ဝါဒတွေဖြစ်ကြတယ်။ဥစဉ်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကတော့ခဏကဟောလေ။အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်သူလို့တာလက်ခံတယ်။အကြောင်းတရားဘက်မှာလဲဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိ။ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိ။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြည့်လိုက်ရင်လဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပဲ။သူတို့မှလဲဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တဟုတ်ဘူး။ ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လာတဲ့နာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအစုပုံပဲသူတို့မှလည်းအကျိခဲအမျက်တည်နေတဲ့အတ္တအဲ့ဒီထဲမှာလည်းမရှိဘူးနှစ်ဖက်လုံးနဲ့အတ္တမရှိဘူးလို့လက်ခံနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ဖက်လုံးမှာအတ္တမရှိတဲ့အဗျာပါဒသဘောကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်ဖို့ဖွင့်ဖို့သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုဥဒိပစ္စယတော်ဥရိယပြသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ချူရမယ်ပစ္စယတော်ဥရိယပြဒသနဉာဏ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားရတယ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ရှိတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤစသည်ဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မှုချုပ်မှုနှစ်မျိုးကိုမြင်အောင်လမ်းပြီးချူရဒါကိုပစ္စယတော်ဥရိယပြဒသနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုပစ္စယတော်ဥရိယပြဒသနာကိုချူနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမအဗျာပါရဏီသင်္ချာလာမယ်အဗျာပါရဏီသင်္ချာလာလို့ရှိရင်ပရမဓမ္မသဘာဝတွေမှာအလိုအတိုင်းဖြစ်မှုမရှိတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ဖွင့်ဖောက်ပြီးသိလာမယ်အဲဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးရဲ့အတ္တအလိုဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဝါဒလည်းကြောက်သွားတယ်။ဘုရင်တို့ဒီတရားတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းရှင်းနေရတယ်လို့တစ်ဖက်ကတော့လက်ခံကြတယ်။အဲ့ဒီဝါဒဒီခါမှာကြောက်မသွားနိုင်ဘူးလား။ကြောက်သွားနိုင်။အကြောင်းတရားတွေရဲ့သွန့်အင်ကြောင့်သာအကျိုးတရားကပေါ်နေတယ်။မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့သွန့်အားကြောင့်ပေါ်နေသည်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုသိပါမယ်နော်။နောက်တစ်ခုဧဝံဓမ္မတာနိပစ္စယတောပါဏဥရိယတတနေနဧဝံဓမ္မတံယောဘဂတောဟောတိပစ္စယနုရုပေနဖလတဥပါဒဝဘောဓတောပစ္စယတောဥရိယတတနေနအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သတိဖြင့်အကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်မှုတသက်ကိုသံရှုအဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဧဝံဓမ္မတံယောဘဂတောဟောတိဧဝံဓမ္မတံယောဧဝံဓမ္မတံနိတိဘဂတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြင့်ဧဝံဓမ္မတံနိထင်ရှားလာတယ်ဘာကြောင့်လဲပစ္စယနုရူပေနဖလတဥပါဒဝဘောဓတောပစ္စယနုရူပေနအကြောင်းတရားနှင့်လျော်သောလျော်သဖြင့်ဖလတအကျိုးတရားဤဥပါဒဝဘောဓတောဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖို့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းနှင့်လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖို့ပြီးသိနေအကြောင်းနှင့်လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်မှုဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လာတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်လာတဲ့အခြားအကျိုးတစုံတရားပေါ်တာကိုမတွေ့ရဘူးအတိတ်ဆက်ကိုဖက်ကိုလှမ်းရှုလိုက်လေဒီပုံစံအတိုင်းအနာဂတ်အဆက်ဆက်ကိုရှိခဲ့လို့လှမ်းရှုလိုက်ရင်လေဒီပုံစံအတိုင်းပဲအတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လေဒီပုံစံအတိုင်းပဲပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လေဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အခြားအကျိုးတစုံတရားဖြစ်ပေါ်လာတာကိုမတွေ့ရဘူးအကြောင်းနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားသာပေါ်လာတာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီအဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧဝံဓမ္မတာနိထင်ရှားလာတယ်ဘုရားတို့တရားပင်စိုက်ရင်တရားစီစိုက်ပြိုးခဲ့ရင်တရားပင်ပေါ်လာမှာသူနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားမယံစီကိုကြက်ချဆက်ပြုတ်လိုက်တော့မယံပင်ပေါ်လာမယ်။အုံမျိုးစီကိုကြက်ချဆက်ပြုတ်ရင်အုံမင်ပေါ်လာမယ်။လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားပေါ်လာတယ်။အုံမင်ကိုစိုက်လိုက်လို့ဆန်းသည်။ဆန်းမင်မဖြစ်လာနိုင်ဘူး။တရားပင်ကိုစိုက်လိုက်လို့တရားစီမျိုးစီကိုစိုက်လိုက်လို့ပင်နေပင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။အကြောင်းနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးသာပေါ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီမှာလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်မဲ့သဘာဝကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဝိညာဉ်တိုင်းရောတက်လာတဲ့နာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားသာပေါ်တယ်အခြားအကျိုးတစုံတရားပေါ်နေတာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလှမ်းကြည့်တော့လေအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၃ပါးလုံးအတွဲမှကြာဖွင့်လို့မတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအေဝံဓမ္မတာနီးကိုသိပြီးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုအေဝံဓမ္မတာနီးကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထူးလဲအထာသောထူတရအဂရိယတေတိပဇဟတိအထာထုကဲ့သို့ဧဝံဓမ္မတာနီကိုသိမြင်ရထိုရှင်ခါ၌သုတ်ထုတရံအလွန်အလွန်ကောင်းဖွန်စွာအဂရိယဒိဋ္ဌိအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲဆွ၌ဤဘာဖြစ်လို့လဲပြုလို့တော့လဲပြုသည်မမြည်ပါဘူးလို့အဂရိယဒိဋ္ဌိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုပယ်ခတ်နော်ပြုတော့လဲပြုသည်မမြည်ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲလုံငန်းတစ်ခုကိုကောင်းမှုကိုလုပ်လိုက်လို့လဲကောင်းကျိုးမရပါဘူးမကောင်းမှုကိုလုပ်လိုက်လို့လဲမကောင်းကျိုးမရနိုင်ဘူးပြုတော်လဲပြုသည်မမြည်ဘူးလို့သူတို့ကလက်ခံထားတယ်။ခုဒီမှာ အတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ဘံကာလ၃ပါးလုံးမှာအကြောင်းတရားအဆက်ဆက်နဲ့အကျိုးတရားအဆက်ဆက်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားစုကိုသာမြင်နေတဲ့ယောဂီတရကောင်းအဖို့ပြုတော်လဲပြုတယ်မမြည်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီအခရိယဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်ခွင့်ရှိနိုင်ပါ့မလားမရှိတော့ဘူးအခရိယဒိဋ္ဌိပဲတတ်နိုင်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဧကတဏီနန္ဒတဏီအဗျာပရဏီအေဝံဓမ္မတဏီခေါ်တဲ့ဒီနီးလေးနီးကိုကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါရှုတဲ့ယောဂီမှရနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကြီးကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှလည်းဘနကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြစ္ဆယတော့ဥဒိယဘေယဓာတနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရှင်နီးခန္ဓာတော့ဥဒိယဘေယဓာတနာခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရှင်နီးဆိုတဲ့ဒီရှင်နီးနှစ်မျိုးဖြင့်ဘုံသမန်ရှုတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တန်တမာသာလင်ဒီနီးလေးပါးကသင်္ချာလာအဲ့ဒီနီးလေးပါးသင်္ချာလာပါမှဩစေတဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်မယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်တယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်မယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်မယ်အဟိတုကအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုပဲလိုက်ရင်တော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိတွေလည်းအလုံးပြိုကွဲသွားမယ်အဟိတုကဒိဋ္ဌိတို့နတ္တိကဒိဋ္ဌိတို့လည်းပြိုကွဲသွားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပြည့်စည်တော့ဥဒိယဘုရားဒသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုခြင်းခန္ဓာတော့ဥဒိယဘုရားဒသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာမဆက်တည်းတည်းရုပ်နာတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုခြင်းသည်ဤလေးပါးကိုသိဖို့အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်မနေဘူးလားဒီနီးလေးပါညံလေးပါနီးလေးပါကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ညံလေးပါရခဲ့ရင်ဒိဋ္ဌိကြီးအမျိုးမျိုးကိုပယ်နိုင်တဲ့သွန်အားတွေဖြစ်ပေါ်မလာဘူးကဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိရဲ့အတွက်ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါရှုနိုင်ရဲ့အတွက်အတိတ်ပြိဿဘာအနာကဘဝသုံးခုကိုတော့ဝင်ဆက်ပြီးတော့ကြောင့်ကျိုးဆက်သဘောကိုမြင်အောင်ရှုတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဥစဉ်တော့သဗ္ဗေနေသုံးအရာဒီထက်မှာပရိယတ်တိကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအထိုက်လျောက်ပါကြပါလေနော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကဥစဉ်တို့ဆရာသမားရှင်မှဒုထောက်ပြီးသင်လာခဲ့ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သလရဏဖတ်တဝေဒနာတနာဥပါဒံဘောဇာတိကရံပရဏသုပိပိဿသမုပ္ပါအင်္ဂါရဲ့12ချက်တတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီ12ချက်မှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတောအတ္တဟောဥစဉ်တို့ကလေးဘောတွေကသင်ခဲ့ရတဲ့သင်ညိုကျမ်းလေးကအတိကျသင်္ခါရကြီးတွေပါဠိတော်ကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့ဒီဘဝကိုပစ္စုပန်ဘဝကိုဟိုထားခဲ့ဇာတိတရမရဏအနာဂတောအတ္တဇာတိတရမရဏကအနာဂတ်ဘဝမှာဖြစ်နေပြည်မင်းစေအထပစ္စုပန်နာအလဲမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလရဏဖတ်တာဝေဒနာတနာဥပါဒံဘဝခေါ်တဲ့7ပါးကပစ္စုပန်တရားဖြစ်တယ်ကာမဘဝအခုသဖြင့်ယူရထားပါနော်အဲ့ဒီတရား7ခုကပစ္စုပန်ဘဝမှာအကျုံးဝင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရကအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တက်လနာဖတ်တာဝေဒနာတနာဥပါဒံကာမဘဝတွေကဒီပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တဲ့တရားဇာတိတရမရဏကအနာဂတ်မှာဖြစ်တဲ့တရားအတိတ်ငယ်ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အနာဂတ်ငယ်ကာလ၃ပါးကိုဝင်ဆက်ပြီးကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ပုံကိုဘုရားဟောနေတဲ့ဒေသနာတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုအတိတ်နာဂတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့ပုံစံမှန်ရှုလို့ရနိုင်ပါမလားရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာဟူသည့်ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်ရာရှုရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်သာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားများသည်အလေးနဲ့ထပ်ပြီးဒီနေ့စဉ်းစားမယ့်အပိုင်းရောက်ရှိလာပါပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။ကဲနောက်တစ်ခုလက္ခဏာရေး၃ပါး။တနည်းအားဖြင့်လက္ခဏာ၅တန်ဘယ်ခါမှသင်ချလာမလဲ။ပစ္စယတောသတ္တဥဒိယဓာတနေနအနတ္တလက္ခဏာပကတံဟောတိဓမ္မနာနိရိဟကတပစ္စယပရိပါဒဟောတိဟောတိတာဝဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအပြင်ဥဒိယဓာတနေနာဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထိုယောဂဝါသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာ၌အနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသည်ပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အကြောင်းတရားအပြင်ဖြစ်မှုကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂဝါသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုဆိုတာကဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်စသည်ဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပစ္စမဏီနဲ့ပြောရင်လည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှုရှုတယ်ပေါ့ပထမဏီနဲ့ပြောရင်လည်းဝိညာဉ်ကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုရှုခဲ့ပါအဲ့ဒီဖြစ်မှုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုတသက်ကိုလှမ်းရှုလိုက်ရင်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာမယ်ဘယ်လိုကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာလဲလို့မေးရင်နိရိဟကတပစ္စယပရိဘတ္တဟောတိတဝဘောဓတောနိရိဟကတပရမတ္တဓမ္မသဘာဝဒီမှာနိရိဟကတ အာထုတ်ခြင်းဗျာပါဒကျင်းဒါကဘုရားကပြောပြီးတော့နော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအကြောင်းတရားရှိဒီအကျိုးတရားကပေါ်လာတာပဲအကြောင်းတရားတွေမှာအကျိုးကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားအာထုတ်မှုဗျာပါဒရှိတာမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုနိရိဟကခေါ်ပါတယ်ကြိုးစားအာထုတ်နေတဲ့ဗျာပါဒမရှိမှုသဘောကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအချိန်ကမှသွားသိနောက်တစ်ခုကျိုးစားအထုတ်မှုနိရိဟကသဘောကိုတွေ့ပေမဲ့လို့ကျိုးစားအထုတ်မှုမရှိတဲ့နိရိဟကသဘောကိုသွားပြီးတွေ့ပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်တော့လေဒီအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လက်နာဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားကပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လက်နာဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဟာအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိနေတယ်ဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူးလားသိနေပြန်တယ်အကြောင်းတရားတွေမှာအကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကျိုးစားအထုမှုဗျာပါဒမရှိပေမဲ့လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စယဟုတ်တိပစ္စယယတ္တဟုတ်တိသဘောပစ္စယပရိပါဒဟုတ်တိသဘောကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးသိတယ်။အဲဒီလိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွေ့အကြုံထိုးချင်းခါမှာအနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့အလိုအတန်ဖြစ်နေတဲ့အတ္တမရှိတော့ဘူး။အတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအနတ္တဉာဏ်မြင်မယ်အနတ္တဉာဏ်မြင်အဲ့ဒီအချိန်ခါကျမှသင်ချောင်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုးဘက်ကနည်းနည်းလေးဆက်ဆက်ပြီးပြောမယ်ပေါ့သံဘောဟဝိတော်ဒီနေတက္ကရာဇာမျက်နှာ၄၀ခုမှာနာနာဓာတုယောဝိနိဘုဒ္ဓိတဝကဏဝိနိဘောခေကတိအနတ္တလက္ခဏာယာထာဝသရတတောဥပ္ပထာတိအသိသိသောယုတ်တ္တဏ္ဍတေကိုယုတ်ကဏနံကဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တုံးယုတ်ခဲနံတုံးနံခဲတွေကိုဉာဏ်နဲ့တလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားသိဖြာပြီးရှုပသုံးသနှံခဲ့မယ်ဆိုရင်အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဒီဟုတ်တိတ်မှဆိုသင်လာမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီအနတ္တဉာဏ်အမြင်ကပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတွေ၌ယုံနံသဘာဝတွေကိုယုံတုံးယုံခဲနှံတုံးနှံခဲလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကဏအသိတိတွေပြုံအောင်ပရမတ္ထနဲ့မြေပရမတ္ထနဲ့မြေယုတ်ပရမတ္ထနံပရမတ္ထနဲ့မြေတို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်တလုံးစီတလုံးစီအသိတိခွဲခြားသိဖြာပြီးရှုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုပရမတ္ထတရားတို့၌မပြည့်စုံပဲအကျေခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ကြီးကြီးနဲ့အတ္တမရှိဘူးဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတန့်ကြည့်တော့မြင်နေတယ်။အဲ့ဒီအတ္တကဘာအတ္တလဲလို့မေးရင်အထူးသဖြင့်ဇီဝအတ္တခေါ်တဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တမရှိဘူးအဲ့ဒီခါမှာပေါ်လာတဲ့အနတ္တဉာဏ်ကိုပေါ်တယ်။ခုပြောတဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ကတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကိုအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တဒီပရမအတ္တခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးရှိတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့ဝါဒဒီခါမှာပြောသွားတယ်။ဘယ်လိုလဲ?အကြောင်းတရားအပြင်ဖြစ်မှုကိုသူကနှံ့ချူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လက်နာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေတောင်ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသူကနှံ့ချီတော့မြင်နေတယ်။မြင်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားတွေမှလည်းအကျိုးကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဇာပါဒကျိုးစားအထုတ်မှုမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူလက်ခံမလား။လက်မခံဘူး။တစ်ချက်နောက်တစ်ခုဒီလိုကျိုးစားအထုတ်မှုမရှိပေမဲ့လို့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံတခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပေါ်လာရင်ဒီဘက်ကဝิญဉာဏ်ရုပ်သက်လာရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးကပေါ်လာပြန်တယ်။အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်အကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီအကျိုးတရားတွေဟာအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းသူကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးလား။မြင်တယ်။မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒဇွန်တူဥကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကြီးပြိုသွားတယ်အဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှာအနတ္တဉာဏ်အမြင်တန်ချင်းစွာပေါ်လာတယ်။ခொနကပြောကြတဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ကခဏပြုလို့ပေါ်တဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ခုပြောတာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်တိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ခုအနတ္တဉာဏ်အမြင်ကဖန်ဆင်းခြင်းပရမအတ္တရှိပါတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့အတ္တဆိုကိုဖြိုခွဲနိုင်တဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဘုဆန်းသောကယုတ်ခဏဏံကရတွေပြိုကွဲအောင်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကျုပ်ကွဲအောင်ရှုလို့ပေါ်လာတဲ့အနတ္တဉာဏ်မြင်ကအဖန်ဆင်းခံရတဲ့ဇီဝအတ္တရှိပါတယ်လို့လက်ခံနေတဲ့အတ္တဆိုပြုကိုဖြိုခွဲတဲ့အနတ္တဉာဏ်မြင်အနတ္တဉာဏ်မြင်မျိုးနော်ဒီတော့ဇီဝပရမအတ္တကိုဖြိုခွဲနေတဲ့အနတ္တဉာဏ်မြင်ဇီဝအတ္တကိုဖြိုခွဲနေတဲ့အနတ္တဉာဏ်မြင်ဒီလိုဉာဏ်မြင်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ခွဲမှတ်နော်ခုပြောနေတာကပရမအတ္တကိုဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးရှိပါတယ်လို့ဒွဲ့လန်ယုံကြည်နေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုချိုးဖွဲနေတဲ့ဉာဏ်ပဲနော်အနတ္တဉာဏ်မြင်ပဲနောက်တစ်ခုခဏတောဥနိယဗျာတ္တနေနအနိစ္စလက္ခဏာပါကတံဟောတိဟုတ်တော်အဘာဝဝဘောဓတောပုဗ္ဗန္တပရန္တဝိဝေကဝဘောဓတောသာ ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုခဏတော်ခဏအဖြစ်ဥဒ္ဓယပြတ္တနေနာဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထောယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်၌အနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာသည်ပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုနေတဲ့ယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှအနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဘုဒ္ဓဝါအဘာဝဝဘောဓဒေါသဘုဒ္ဓဝါဖြစ်ပေါ်ပြီးဝေအဘာဝဝဘောဓဒေါသမရှိမှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်ပေါ်ဖင်ပေါ်သိနေနေခြင်းကြောင့်၎င်းဖြစ်ပြီးတော့မရှိတဲ့သဘောမဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းမှားတဲ့ယာယီအခိုက်တန်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓမ္မသဘာဝတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်ပေါ်ဖင်ပေါ်ပြီးသိတယ်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအိသလက္ခဏာသင်ရှားတယ်တကယ်နောက်တစ်ခုပုဗ္ဗန္တပရန္တဝိဝေကဝါဘောဓဒေါသကျေစွန်းနောက်အစွန်းတို့၌ကျင့်သိမှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖင်ပေါ်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်မဖြစ်ခင်ကအပိုင်းကိုကျေစွန်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကိုနောက်အစွန်းပရမတရားတစ်ခုရဲ့မဖြစ်ခင်ကျေစွန်းကိုလှမ်းကြည့်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူးပရမတရားတခုပြတ်သွားပြီတဲ့နောက်အစွန်းကိုလှမ်းကြည့်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူးကျင့်အစွန်းနောက်အစွန်းနှစ်ခုလုံးမှကျင့်စိတ်နေတယ်ကျင့်စိတ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောတာဘာမှမရှိမဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိခြင်းမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့မရှိခြင်းနှစ်ခုတို့ကျင့်စိတ်မှုနှစ်ခုတို့ရှိနေပုံကိုဉာဏ်ပညာဉာဏ်မျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖွင့်ဖို့သိနေတဲ့အတွက်ထိုယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှအနိစ္စလက္ခဏာသင်္ချာလာတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာအပြင်ဖြစ်ပြန်ရှုရင်အိသလက္ခဏာသင်္ချာတယ်ဒီလိုဆိုလို့ချင်းအကြောင်းတရားတွေမှာကောမရှုကောင်းဘူးလို့ဆိုရှုကောင်းပါလေအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းခန္ဓာအပြင်ဖြစ်ပြန်ပြန်ပြီးရှုရပါတယ်ဦးဇင်းတို့အဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြန်သင်္ခါရကြည့်လည်းဖြစ်ပြန်ဝိညာဉ်ကြည့်လည်းဖြစ်ပြန်နာယုတ်ကြည့်လည်းဖြစ်ပြန်စသဖြင့်ခန္ဓာအပြင်အဲ့ဒီလိုရှုလည်းရတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်လို့ရှုလည်းရတယ်နော်ဒါတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရှုတာကခဏအကြောင်းတရားအပြင်ဖြစ်မှုကိုရှုတာအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြက်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြက်စသည်ဖြင့်ရှုနေတာကတော့ခဏအပြင်ဖြစ်ပြက်ကိုရှုတာပဲအဲဒီလိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ရလုံးကိုအကြောင်းတရားအပြင်ဖြစ်မှုပြက်မှုအကျိုးတရားအပြင်ဖြစ်ခဏအပြင်ဖြစ်မှုပြက်မှုနှစ်မျိုးလုံးကိုရှုနိုင်ပါတယ်နော်ဒါတော့ခဏအပြင်ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုရှုရင်အနိစ္စလက္ခဏာသင်္ချာလာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခြေအစွန်းနောက်အစွန်းနှစ်မျိုးလုံး၌မရှိခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖွင့်ဖောက်ပြီးသိနေတယ်။တစ်ချက်ဒုက္ခလက္ခဏံပိပါကတံဟောတိဥရိယပြေဟိပတိပိလနာဝါဘောဓတော်ဒုက္ခလက္ခဏံပိဒုက္ခလက္ခဏသီလိပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ခဏအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုလိုက်လို့ချင်းအနိစ္စလက္ခဏထင်ရှားယုံနေမကဘူးဒုက္ခလက္ခဏလည်းထင်ရှားလာမယ်။ဘာကြောင့်လဲဥရိယပြေဟိဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဥရိယဘေယသဘောတို့ဖြင့်ပတိဗေလနာဝါဘောဓတော်အမျက်မပြတ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေသည့်သဘောကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖော်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဖြစ်မှုပြတ်မှုဒံချက်နှစ်မျိုးဖြင့်ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာအမျက်မပြတ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖော်ပြီးသိနေတယ်ဖြစ်ပြနှစ်တန်နှိမ့်ဆက်တန်းကြောင့်တရားမဆက်လွန်ဆင်းရဤဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောနော်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာအရာမှာအဲ့သင်္ခါရဒုက္ခမြင်ဖို့ကလူရင်းဖြစ်ပါတယ်နားရဲနားရဲလို့သိယုံတော့ပြင်းတယ်လုံလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်စပြီးတရားထိုင်တဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့အခါတော့ဟုတ်တရားခွင်ကိုဝင်တဲ့အချိန်ခါကနေတရားခွင်ကထွက်သွားတဲ့အခါဘယ်နှလပဲကြာကြာဘယ်နည်းပဲကြာကြာအများနဲ့နားရဲနားရဲလို့မှတ်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဖြစ်ချင်းပြချင်းဒံချက်ဖြင့်အမြင်မပြညှဉ်းပန်းနှိမ့်ချခံရတဲ့သဘောကိုမြင်မှဒါဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်မှခொနကနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဥစ္စာကတော့သဘာဝဒုက္ခခေါ်ပါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်သူကတကယ်ဒုက္ခအဖြစ်ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခအဒုက္ခကိုလည်းဖြစ်ချင်းပြချင်းဒံချက်ဖြင့်နှိမ့်ချခံရတဲ့သဘာဝကိုမြင်အောင်နှံ့ကြည့်အောင်ဖြစ်ဘယ်လိုနှံ့ကြည့်ရမလဲလို့မေးတော့ဒီဒုက္ခဒုက္ခခေါ်တဲ့ဥစ္စာကအတွေ့အကြုံဥစ္စာဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ကိုရည်ဝဲထားပါတယ်ဒီဒုက္ခတာကကာယဝဉ္ဇဉ်စိတ်မှာရှင်တွဲနေတဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒီဒုက္ခဝေဒနာတကူတည်းဖြစ်နေတဲ့ကျွမ်းအားမရှိဘူးပရမတရားတွေကိုရှုခဲ့ရင်ခဏပြောင်းရှုပါအ ਨੇ စုံနန္တရားရှင်းလုံးပေါင်းနေတာအတိစိတ်ဘာသာဝေဒနာတင်ညာစေတနာဧကဂရဇီဝိတမနတိကာရနန္တရားဘယ်နှလုံးလဲရှင်းလုံးအဲ့ဒီတည်းမှာဝေဒနာဒီဒုက္ခဝေဒနာရှုကြတယ်နော် အဲ့ဒီနန္တရားခြေလုံးကိုကနပြောအောင်ရှုနိုင်မှပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်မယ်အဲ့ဒီခါမှာအနတ္တညာမြင်ပေါ်မှာသို့တော့ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီနန္တရားခြေလုံးကြီးသူတို့ကြီးတက်တက်ဖြစ်နေတဲ့ဇွမ်းအားမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ရှိမှပြစ္ဆရတဝဇန်စိတ်တိတ်တွေပါရမှာသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာလဲဖြစ်ပြီဆိုရင်ပေါ့သံပရိဆိုင်စိတ်စိတ်တိတ်တန်ဒီရဏစိတ်စိတ်တိတ်ဟောတော်စိတ်စိတ်တိတ်အနည်းဆုံးပါရမှာဒီတဲ့အချိန်ကောင်းရင်ဇောစိတ်စိတ်တိတ်တွေပါရဒီတဲ့အချိန်ကောင်းရင်ဒရာယုံစိတ်စိတ်တိတ်တွေပါလာလိမ့်ပိစရတဟောဇာတဘယဝဉ္ဇဉ်သံပရိဆိုင်တန်ဒီရဏဟောတော်ဇောဒရာယုံဆိုပြီးဇောခုနှစ်ကျင်ရေပွင့်ရအဖြစ်သွန်တတ်တယ်ဒရာယုံနှစ်ကျင်ကျတဲ့အဲ့ဒီပုံစံအနည်းနဲ့ဖြစ်နေတာကိုမြင်မှကဏအတိတိပြောမယ်ပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်အောင်ယူရကဏအတိတိလည်းဖြူရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းညာအမြင်ဆိုင်အောင်ယူရအဲ့လိုရှုနိုင်တဲ့အချိန်ခါလောက်နဲ့လုံလောက်သလားလို့ဆိုမလုံလောက်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါဒုက္ခသားကိုဘာဝဉ္ဉေလေးတစ်လုံးကိုရှုကျင်တယ်လို့ချင်းသိရမယ်သွန်းအင်းလေးပဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခသားကိုဘာဝဉ္ဉေစိတ်ကရှင်နာမှာရှိနေတဲ့ပစ္စရဝဇန်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ဝေဒနာကဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးမှာကတ်နေတဲ့သံပရိစိတ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဝေဒနာဒီဥပ္ပခဝေဒနာပုံသေးပဲမန္တိရဏမှာတော့ယံခဥပ္ပခယံခသောမနတဖြစ်တဲ့သောတော့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကျင့်တွဲနေပြီဆိုရင်ရေပုံရအဖြစ်ဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်တတ်ဘူး။ဟောထောကြလို့ချင်းတော့ဟောထောလို့ခေါ်တဲ့အာယုံကိုဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ကြတော့ဥပ္ပခဝေဒနာပုံပြီပဲ။ဒေါရီမှာတော့မိမိတို့သောမနတလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဒေါမနတလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဥပ္ပခလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ထိုင်တည်အလျော်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ရေပုံရအဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောက်ဆွယ်မှာသောမနတတော့ဖြစ်ခဲ့နိုင်တယ်၊ဒေါမနတနဲ့ဥပ္ပခနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးတော့ဖြစ်တတ်ပါ့။နော်။ဒါအယုံမှလည်းထုံနည်းလည်းကောင်းပဲ။သောမနတဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဥပ္ပခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့တော့ဥပ္ပခအဖြစ်များဝင်ရှိ။ကြည့်လိုက်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနားရဲနားရဲလို့အမျက်ရှုနေတော့သူကဒုက္ခဝေဒနာလေးတစ်ခုကိုတော့ဝေဒနာလို့နားလည်ပြီးတော့သူရဲ့ခြေဘိုင်းနောက်ဘိုင်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာစတဲ့ဒီဝေဒနာအတိအကျတို့တော့ဝေဒနာလို့မသိ။မသိရင်ကနပြောမလား။မပြောဘူး။ပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မှာဆိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကဏမပြောတဲ့အတွက်သောပုဂ္ဂိုလ်ပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်မဆိုင်ခင်သူတန်တန်မှဥစ္စနုဝေဒနာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ဉာဏ်အမြင်ပေါ်ပြီလို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးတစ်ချက်နောက်တစ်ခုဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်လို့တစ်ခုနော်တတ်ပြီးတော့ဒီညာမှာနည်းနည်းတော့ဖြတ်ပြောအောင်နာရဏလေးလို့ရှုနေရင်နာရဏလေးပျောက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူကဘာပြောလဲဝိရဏရီပုံသွားပြီဝိရဏရီမရှိတော့ဘူးဝိရဏကျော်သွားပြီဆိုဝိရဏရီကုံသွားပြီဝိရဏမရှိတော့ဘူးဝိရဏကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိစိတ်ကိုရှိပါသလားလို့သူမေးကြည့်လိုက်ရင်သူကဘယ်လိုပြင်းမလဲအတိစိတ်တော့ရှိဝိရဏတော့မရှိဘူးဘုရားဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကအတိစိတ်တော့ရှိတယ်ဝိရဏမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိကောင်းလားရှိကောင်းဘာဖြစ်လို့ဝိရဏသည်သဗ္ဗစိတ်တသာဒါရဏစိတ်တိသိအလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့စိတ္တတခုဖြစ်တယ်။သိရှိနေခဲ့ရင်ဝေဒနာရှိမယ်။ထိုဝေဒနာဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဥပ္ပခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊သောမနတဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊ဒေါမနတဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အမျိုးအစားတော့ပါ။ဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတခုထုတ်ပြတ်သွားတာကတော့ဝေဒနာလို့သိ၊ဒုက္ခဝေဒနာတခုလောက်ကတော့ဝေဒနာကြည့်ပြီးတော့ကြံနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာ၊သောမနတဝေဒနာ၊ဒေါမနတဝေဒနာ၊ဥပ္ပခဝေဒနာတွေကိုတော့ဝေဒနာမှမသိခဲ့ရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုံလောက်မှုဖြစ်မလား။မဖြစ်ဘူး၊မလုံလောက်ဘူးနော်။သို့သောသူပြောတဲ့အတိုင်းဝေဒနာတွေဟာအရှင်ဖျားတို့ကဒါလက်တွေမှာမရှိဘူးတော့ဘုသက်ကအကြောင်းကြတယ်လက်တွေရှိဘူးရင်ဒီဝေဒနာတွေချုပ်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိနိုင်ပါတယ်သူတို့ကခံတော့ညင်းတတ်ကြတယ်ညင်းတတ်ကြတော့ဝေဒနာချုပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သိစရတဲ့မချုပ်တဲ့သဘာဝဆိုတာကလည်းဗုဒ္ဓအပိဓမ္မာမှာရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ခံပြီးညင်းမုံရကသူ့မှာပရမတ်ဉာဏ်အမြင်မရှိဘူးဆိုတာကသိပြီရှင်းကြတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာဝေဒနာချုပ်တာလုံးလုံးမရှိကောင်းဘူးလားလို့သူတို့မေးချင်ကြည့်နော်ဝေဒနာချုပ်တဲ့ဆုံးလေးတွေကြည့်အဲ့ဒါလေးတွေဦးဇင်းနည်းနည်းတော့ထောက်ပြဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဘယ်ခါမှဒီဝေဒနာချုပ်တယ်လို့မြင်ရင်ဦးဇင်းတို့ဒီ30ခုအတွင်းမှာကျင်လီကိုက်ပြောခဲ့ရရင်တော့အတ္တဉ္ဇတမြမပြင်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာနန္တရားကြီးလုံလုံချုပ်တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ချုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခြုံနည်းတစ်ခုဖြစ်။နောက်ခြုံနည်းတစ်ခုကတော့ဥစ္စေတော့တင်ညာဝရိဒ္ဓနိရောဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့နိရောဓတမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဝိညာဉ်ချုပ်သွားတယ်။ ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ပညာနဲ့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုရင်ပညာဝေဒနာမပါတဲ့စိတ်စိတ္တိဆိုတာမရှိကောင်းတော့စိတ်စိတ္တိအကုန်လုံးချုပ်စိတ်စိတ္တိအကုန်လုံးချုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်စိတ္တိကြောင့်ပြောင်းမယ်စိရိစာရုပ်တည်းလည်းချုပ်ကျန်တာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကုတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုကျန်အဲ့ဒီသမဘတ်ကတော့သန္တရာတော်မှာအစ်စ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဏိရောဓသမဘတ်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ဏိရောဓသမဘတ်ကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သာဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝင်စားလို့ရတယ်လို့ပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးသမဘာရှင်ဘာကိုရရှိတော်မူတဲ့အနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဈေးသာဝင်စားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့မိမိကသမဘာရှင်ဘာဆိုတော့ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးအနာဂံကလည်းမဖြစ်သေးဘူးယဟန္တာကလည်းမဖြစ်သေးဘူးဝေဒနာတွေချုပ်နေပါပြီးတော့ကုန်းအော်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးပခုံးချင်းတက်ပြီးရှင်လိုက်လို့ဖြစ်မလို့လားရှင်လေဆက်ကတိတ်တိတ်ထားရမယ်ဟုတ်တယ်မလားသာသနာတော်မှာမပြောသင့်တဲ့စကားတွေကိုနေခေဝိပဿနာလောကမှာတော်ခမ်းများများပြောနေကြတယ်เนาะကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဒုက္ခလက္ခဏာလို့အထူးသဖြင့်ဘုရားရှင်တပ်မှန်နေတာကဘာဒုက္ခလဲဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဒဏ်ချက်ခြင်းအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောပါယံပနာနေသဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံပန္တိဟောအနတ္တလက္ခဏာသုတ္တန်စတဲ့ထိုတို့သုတ္တန်ဒီမှာအနိစ္စမှန်နေတဲ့တရားတွေဒုက္ခလားဒုက္ခလားပြီးတော့ဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲဒီကုသင်္ခါရဒုက္ခကိုပြောနေတဲ့ဒုက္ခနော်ဘာလဲသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့ကျင့်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ဖြတ်ချင်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘာဝဒါကိုပြောလို့ရဖြစ်ဒါကြောင့်ကျင့်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ဖြတ်ချင်းရှင်းပါနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘာဝကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိဖို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလက္ခဏာသင်္ချာလာတယ်နော်နောက်တစ်ခုသဘာဝလက္ခဏာပိပကတံဟောတိသဘာဝလက္ခဏာတွေနဲ့ထင်ရှားလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကုဋ္ဌယဘယပရိစ္ဆေနာဝါဘောဓတောကုဋ္ဌယဘယပရိစ္ဆေနာဝါဘောဓတောဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်ပိုင်းခြားမှုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိဖို့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီပရမတရားတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ဖြင့်ပထမကျေဆွန်းကဖြစ်မှုနောက်ဆွန်းကပြတ်မှုအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပိုင်းခြားထားတယ်မပြတ်ခင်ကြည့်လိုက်တော့လည်းမရှိဘူးပြတ်ပြီးနောက်ကြည့်လိုက်တော့လည်းမရှိဘူးဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ကျခြင်းသဘောနှစ်ခုဖြင့်သူတို့ကိုပိုင်းခြားကန့်တပေးထားတယ်ဒီအတွင်းမှာပဲသူတို့ကယာယီအခိုက်အတန့်အပြင်ပရမတ်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပေါ်လာရအဲဒီလိုဖြစ်ခြင်းပြင်ခြင်းဖြင့်ပိုင်းခြားထားတဲ့သဘာဝကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိဖို့သိနေတဲ့အတွက်ပရမတ်တို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလည်းသင်ချားလာတယ်အဲဒီအတွင်းလေးမှာပရမတ်ရဲ့သဘာဝကလက္ခဏာရှိအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိကျင်လို့ချင်းအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်ပိုင်းခြားထားတဲ့သဘာဝကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်လှမ်းပြီးမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဘယ်ကမှကြည့်နိုင်လဲလို့မေးရင်ယုတ်ကလယုတ်လောကမှာယုတ်ကလမြင်လို့ယုတ်ကလတက်ခွင့်နေရမယ်။နံလောကမှာလည်းကိုယ်ကနံကလလို့ခေါ်တဲ့ဝိသိလိတ်စိတ်အစဉ်တန်းဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တက္ကနာတိုင်းရှိတဲ့နံကလတွေကိုကနအတိတိပြုံးအောင်ဖြိုခွဲပြီးတော့ကျူနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာဒီသဘာဝလက္ခဏာသင်ချလာအောင်နော်။နောက်တစ်ခုသဘာဝလက္ခဏေသင်္ခါရလက္ခဏတတဝကာလိကတံပိပကတံဟောတိဥဒိယခဏေဥဒိယခဏေဝယတဝယခဏေသဥဒိယတအဘဝဝဘောဓတောသဘာဝလက္ခဏမှာသင်္ခါရလက္ခဏလဲသင်္ခါရလက္ခဏရဲ့တဝကာလိကအခိုက်တန်တာတည်နေတဲ့သဘောလေးလည်းသင်ချနိုင်လိမ့်မယ်ဟောဒီလောကပြောခဲ့သလိုပဲဟိုတနည်းညာကပြောခဲ့သလိုနော်ရင်ကုတ်တို့ပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းကယင်းဤမဏိဘိခဝေသင်္ခတတသင်္ခတလက္ခဏာနှင့်ဥပ္ပါဒောပညာယတိဝေယောပညာယတိထိတတအညတတပညာယတိဆိုပြီးသင်္ခတလက္ခဏာဘယ်နှချက်ဟောထားလဲ၃ချက်ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုအဲ့ဒီသင်္ခတလက္ခဏာရဲ့ဒါဝကာလိကယာယီအခိုက်တံအဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝလေးသိချတာဘာဖြစ်လို့လဲခဏအချင်းပြစ်မှုပြစ်မှုပရမတရားကြီးရဲ့ခဏမဆက်တဲ့တဲ့ပြစ်မှုပြစ်မှုကိုကိုကနှမ်းပြီးဖြူနေခဏမဆက်တဲ့တဲ့ပြစ်မှုပြစ်မှုကိုနှမ်းရှိလိုက်လို့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခရတရားတွေမှာတာဝကာလိကအခိုက်တန်လေးပဲတည်နေတယ်ဆိုတော့ဒီသဘောပေါ်မလားဘူးလားပေါ်လာပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဥဒိယခဏေဝယတဝယခဏေသဥဒိယတအဘဘဝဘောဓတောဥဒိယခဏေပြစ်မှုဥဒိယခဏ၌ဝယတပြင်းချင်းဝယသဘောတရားဤဝေယခဏေသမျက်မှုဝေယခဏ၌လည်းပဲဥဒိယတာဖြစ်မှုဥဒိယသဘောဤအဘာဝဘောဓတောအဘာဝဝဘောဓတောမရှိခြင်းကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိဖို့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှပြတ်မှုမရှိဘူးပြတ်နေတဲ့အချိန်ကမှလည်းဖြစ်မှုမရှိဘူး အဲ့ဒီမရှိမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖော်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရမတရားရဲ့တာဝကာလိကအခိုက်တန်လေးသာတည်နေတဲ့သဘာဝဒီချိန်ခါမှာသင်္ချာနေတယ်သင်္ခတလက္ခဏာသင်္ချာနေပေါင်းလိုက်တော့လက္ခဏာဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၅မျိုးအနတ္တလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ခုခုနကပစ္စယတောဥရိယပြတဒနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ခဏတော့ဥရိယပြဒသနာခဏအပြင်ဥရိယပြပြမှုပြမှုကိုကျုခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက္ခဏာ၅ဌာန်နဲ့သင်္ချာလာနိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုမရှုရင်သင်္ချာပါမလားမသင်္ချာနိုင်ဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံမသင်္ချာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်အရေးကြီးဆုံးပဲဒီထဲမှာနော်အနတ္တလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဒီလက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်မသင်္ချာခဲ့ရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်မလားမဆိုင်ဘူးလို့ဝိသုတိမေသက္ကရာဒုတိယအတွက်သံမြေတ္တ301မှာအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဒါကပါဠိတော်လေးနဲ့ပြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်ပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ထင်ကအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်စတဲ့ထိုတော်တုတ်တန်ဒီမှာပိစ္ဆဝကိငါဟုတ္တကခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်ကပိစ္ဆုပံဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓသတိဖြင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုငါဟမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။ယေရှုညွှန်ကြားချက်တွေဟာအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အတူတူပဲ။ဘုရားရှင်ကအကျူခိုင်းခိုင်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကအကျုခိုင်းပြီးအတန်ပြစ္ဆဝကိငါဟုတော့နှံ့ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုဒေသနာအဆုံးနဲ့အရတ္တဘုဘောက်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားကြ။ရှုလို့ရောက်တာလားမရှုလို့ရောက်တာလားရှုတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ချင်းအထေကရမြတ်ကဘုရားရှင်ကလည်းရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်အထေကရမြတ်ကလည်းမရှုရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဘာများကွာဟာကြည့်ကြည့်လဲ။မရှိပါဘူး။ခြင်းကရင်နဲ့ယမုနာရင်ရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ရေဘူးနဲ့ရင်အင်းရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ညီညွတ်ပြီးမနေဘူးလား။ညွှန်နေပါတယ်နော်။ကဲအဲ့ဒီလိုသစ္စာလေးပါသင်္ချာလာမယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာမှုပသဘောတရားတွေသင်္ချာလာမယ်ဧကတအနိစ္စတဲ့ဤလေးပါလည်းသင်္ချာလာမယ်လက္ခဏာရေ၃ဌာန်စတဲ့သဘာဝလက္ခဏာသင်္ကလက္ခဏာရေ၃ဌာန်နေတကောသဘာဝလက္ခဏာသင်္ကတလက္ခဏာတွေလည်းအလုံးသင်္ချာလာမယ်ဘယ်ခါမှလဲအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုရှုခဲ့တော့အကျိုးယုံနံတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုခဲ့တော့အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဤလေးပါလက္ခဏာ၅ဌာန်တို့သင်္ချာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ချာလာတဲ့အချိန်ခါကျရင်မဖြစ်လာမလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာမဖြစ်လဲဣဒ္ဓဝတ္တနေနာဝေယဓမ္မမေဝဥပိ္ပဇ္တိဥပ္ပနိစ္စဝေယဥပေတိတိအိမိနာအာဂါရိနာတမပညာတလက္ခဏာဤပရိဝေသိတဝအဋ္ဌိတံဥညဗျာနုပတနံနာမတရုဏဝိပဿနာဉာဏအဋ္ဌကတံဟောတိယတ္တာဓိကမအာရဒဝိပန္နကောတိသင်္ခံဂစ္ဆတိဝိသုတိမေအထင်္ဂရဒုတိယတဲ့သံမြေနာ269မှာဖွင့်ထားတယ်နော်အဲဒီလိုဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဝရဓမ္မမေဝဥပိသတိတက်တက်တဲ့တရားတွေသာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တရားဆိုတာကဘယ်တရားတွေသာဖြစ်နေလဲတက်တက်တဲ့တရားဥပ္ပာနိသဝေယဥပေတိဖြစ်နေတဲ့တရားကလည်းအပြက်ကိုပဲချင်းကပ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်ရင်ပြက်မှုဘက်ကိုချင်းကပ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုချင်းကနေတဲ့ဒီအချင်းရသမပညာတလက္ခဏာကလောကရေတွက်ပြပြီးပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရေတွက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဥရိယညာ25ရူပခန္ဓာမှာဥရိယညာ5ပါးဝေယညာ5ပါးတခုခန္ဓာ5ပါးဆိုတော့50အလုံးလက္ခဏာ50နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာ50ကိုဖွင့်ဖောက်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်မှတည်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥရိယဗျအနုပါဒနာနာမသရဏဝိပါဒနာညာနဲ့အဋ္ဌကတံဟောတိဥရိယဗျဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရုဏနုနယ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရရှိနေပြီပါတယ်။ဘုက္ကမဝိပဿနာဉာဏ်နုနယ်ကြတော့ရှိတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်မလား။မမြင်သေးဘူးနုနုလေးပဲရသေးတယ်ပြောတယ်နော်။ယတ္တာဒီကမအာရဒဝိပါဒကောတိသင်္ခံကိစ္စတိ။အဲ့ဒီဥရိယဗျဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအာရဒဝိပါဒကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒီခါကျမှဥရိယဗျဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားနေတာကိုအာရဒဝိပါဒကပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးစားဝိပဿနာကိုကျိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ်။ဒီအသင့်မဲ့ရှိပါသေးတယ်နော်။အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်အောင်ရင့်တဲ့ရင့်အောင်ကျက်တဲ့ကျက်အောင်ထပ်ခါထပ်ခါတော့ဖြူပြရတယ်။ဖြူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိပဿနာဉာဏ်ကတော်တော်လေးရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒီဘက်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာတတ်လဲ။ဥပကိလေသာတရားပြပါပေါ်လာတတ်ပါ။အဲ့ဒီဥပကိလေသာတရားဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာပကိလေသာရှိပရိဝေဒပတ္တတာအရိယတဝကတ္တစေဝါဝိပတိပဏကတာသံနိခိတကမ္မထာနာတကုတိတပုဂ္ဂရတနှုတ်ပိသန္တိဒီဥပကိလေသာတရားစဘာကပတိဝေဒပတ္တတာအရိယသာဝကတာစီဝ မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ဆိုတဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရိဝိဒ္ဓကိုထက်ရောက်နေတဲ့အရိယာတော်ကောင်းသန္တမလည်းမဖြစ်ဘူးဝိပရိပန္နကတကျင့်စဉ်လွဲထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သန္တမလည်းဒီဥပက္ခိတတရားဆိုပါမဖြစ်ဘူးနိခိတကမ္မထာနတကုသိတပုဂ္ဂလတာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာလုပ်ငန်းရကိုသွန့်လွတ်ချထားပြီးတော့ပြင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သန္တမလည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သန္တမဖြစ်လဲလို့မင်းရသမ္မာပရိပန္နကတာပဏ္ဏယုတ်တာပယုတ်တာအရတဝိပါဒကတာကုလဗုဒ္ဓတာဩဃိသန္တိယေဝါကောင်းမွန်မင်္ဂလစွာနိမနမကျင့်နေတဲ့အရတဝိပါဒကအမြင်ရနေတဲ့ဥရိယပြညံကုန်ရအောင်ကြိုးစားအထုံနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတန်တန်မှတော့မထွတ်ဧကံဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ကျင့်စဉ်မှန်ရင်ဖြစ်တယ်ကျင့်စဉ်လွဲထွက်နေရင်မဖြစ်ဘူး။ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားတို့သင်းညိုကျန်လေးကပြောထားတော့ပါလေဩဘာသောပိဋိပတ္တိအဓိမောခောသဘေခောဒုက္ခညာနာမူပါဌာနာဘုပ္ပခာသနိဂန္တိစေတီဆိုပြီးတော့ခါထားလေးတစ်ခုတည်းနဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ဩဘာသာခေါ်တဲ့အလင်းရောဉာဏ်ရဲ့ပိဋိရဲ့ပတ္တိရဲ့ဒုက္ခရဲ့အဓိမောခရဲ့ပက္ခရဲ့ဥပါဌာနလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတိယဥပက္ခရဲ့နိဂန္တိရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့10ခု။အဲ့ဒီ10ခုထဲမှာဦးဇင်းတို့နိဂန္တိတစ်ခုသာလဲဥပ္ပကိတ္တဖြစ်ပါတယ်။ဝိပဿနာကိုညင်ညူးစေတတ်တဲ့တရားအစ်စ်ပဲ။ကြံနေတဲ့၉ပါးကတော့ဥပ္ပကိလေသာတို့ရဲ့တရားဖြစ်လို့သူ့ကိုဥပ္ပကိလေသာသင်နေတဲ့ထားတာ။တို့ကဥပ္ပကိလေသာမဟုတ်ဘူး။ဥပ္ပကိလေသာတွေရဲ့တရားဆိုတာကအဲ့ဒီဩဘာသစတဲ့ဒီ၉မျိုးကိုအာယုံယူပြီးတော့နှစ်တည်းမှုဤကံတိတဏ္ဍာပေါ်နေခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒါဥပ္ပကိလေသာဖြစ်သွားတယ်။နှစ်တည်းမှုဤကံတိတဏ္ဍာမပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဥပ္ပကိလေသာမဟုတ်ပါဘူး။တို့ကဥပ္ပကိလေသာရဲ့တရားဖြစ်နေဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီထဲမှာဥစ္စရောဒီဩဘာဒဆိုတာကဒီတန်တခန်းတန်းနဲ့ဒီမှာပေါ်ပြလိုက်တော့ခြေတုံးကဒီဩဘာဒမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လားလို့ဒီလိုတော့ဖြေစရာရှိအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကဥစ္စရောဒီနေ့ဝိပဿနာလောကမှာအလေးကလေးထားပြီးစဉ်းစားမယ်အပိုင်းဖြစ်ဒီအလေးရောက်နေရခြေတုံးကမရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဥစ္စရောဟောခဏခဏပြောနေပါလေအင်ကုတ်ထုံပါဠိတော်နိမိတ်တဤကနိဗ္ဗာန်မှာနိမိတ်တသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ထိုသုတ်တန်မှာဘုရားရှင်ကအတိစိတ်အမိရနေတဲ့သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်အလုံးနဲ့အလင်းရောင်ရှိတယ်လို့အတိအကျဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဥစ္စရောဒီဝိပဿနာကမ္မထစီးပွားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တန်တမဟောသမာဓိစသုတော်နဲ့အပိုင်းချက်ကဒီလင်းရောင်နေတာရှိခဲ့။နမရူပပရိစ္ဆေညာပိစ္ဆေပရိကညာသမထညာဥရိယပြညာစတဲ့ဒီညာဘိုင်းအတိတဲ့အလုံးလင်းရောင်ကြီးနေရှိနေပါတယ်။နောက်ဆောင်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေနေလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းချက်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီဩဘာဒဆိုတဲ့အလင်းကိုပေါ်ပြရတယ်လို့မေးရင်ဒီဩဘာဒအလင်းရဲ့သွမ်းအားကဘယ်လိုလဲနဝတ္တမေဣတောပုပ္ပေဧဝရူပောဩဘာဒောပုဥ္ဘန္နပုပ္ပောအတ္တမေကပတ္တောသမိဖလပတ္တောသမိတိအမေကမေဝမေကောတိအဖလမေဝသဖဏန္တိခဏတိတသမေဥ္ဘန္နေယောဂဝဆရောနဝတ္တမေဣတောပုပ္ပေဧဝရူပောဩဘာဒောဥ္ဘန္နပုပ္ပောအဲ့ဒီဩဘာဒခေါ်တဲ့ဒီဝိပဿနာဘိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ဩဘာဒခေါ်တဲ့အလင်းရောပေါ်လာပြီဆိုရင်ယောဂဝဆရပုပ္ပောကနဝတ္တမေဣတောဘုဗ္ဗေဧဝရူပောဩဘာသောဥပ္ပန္နဘုဗ္ဗောဒီလိုအယောင်အလင်းမျိုးရှိတော့ငါ့မှာမပေါ်ခဲ့ဘူးအယောင်လေးမပေါ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာပြောတာဒီလိုအယောင်အမျိုးမပေါ်ဘူးရှိတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြအလင်းရောင်နဲ့ခုပေါ်တဲ့အလင်းရောင်တူလားမတူဘူးမတူတော့အဓမ္မကပါတော်သမီးဖလပါတော်သမီးမချွတ်ဧကငါတော့မက်ဆက်ပြီးဖိုးဆက်ပြီးနဲ့တူတယ်လို့အမေကမေဝမေကောတိအဖလမေဝသဖလန္တိကနာတိမေမုဒ္ဒါကိုမေဖုံမုဒ္ဒါကိုခိုးလို့သွားပြီးကြွယူလိုက်အဲ့ဒီခါမှာနိဂန္တိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဥပ္ပကိတ္တဖြစ်သွားတယ်မေဒီဩဘာဒခေါ်တဲ့အလင်းရောင်ကြီးဟာမေကဲအလင်းရောင်ပဲဖိုးရဲ့အလင်းရောင်ပဲလို့သူကလှမ်းပြီးခင်းတယ်အဲ့ဒီသင်္ကေတချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးကောက်ဆက်ချက်ကြည့်တာကအကြီးကြီးနည်းနည်းလေးပေါ့ခေါင်းအေးအေးလေးထားစဉ်းစားကြည့်တာသူကမဲ့ညာမဟုတ်မဲ့ညာရဲ့အလင်းရောင်ဘုံညာရဲ့အလင်းရောင်လို့သူကသွားပြီးခင်းတာအဲ့ဒီလိုထင်မြင်ချက်အရာပြောရင်ပေါ့မဲ့ညာဘုံညာနေမှာလင်းရောင်ကြီးသွားရည်ရှိတယ်လို့ဒီကိစ္စတွေသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလားသူကဒီအဆင့်ကသူကမဲ့ညာဘုံညာမရောက်သေးဘူးမရောက်ခင်မှာဒီလင်းရောင်ကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့အာဧကန္တမဲ့တော့ဆက်ပြီးဖိုးတော့ဆက်ပြီးဆိုတော့သူ့မှာခိုင်းချက်ကလေးကမဲ့ညာဘုံညာမှာလင်းရောင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခိုင်းချက်ကလေးသူ့မှာရှိမနေဘူးလားယောဂီသားကျင့်ကျင့်နော်ကြိုတင်ပြီးရှိနေသို့တော်ဒီအလင်းရောင်ဒီ ခြေတုံးကဖြစ်ဖို့တဲ့အလင်းရောင်နဲ့မတူဘူးလို့သာသူကပြောတယ်ခြေတုံးကအလင်းရောင်တခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုတော့ကွဲပြီးမှတ်တမ်းမှာသဘောပေါက်အဲ့ဒီလိုမကွဲခဲ့ရင်တော့မဖြစ်လေကမ္မထာကြောင့်နဲ့ဝင်လိုက်တယ်ကိုချုပ်နေတာတမထာလားဝိပဿနာလားဘာမှမခွဲဘူးဝိပဿနာပဲလို့ပုံသေးသူကလက်ခံထားလိုက်လက်ခံထားပြီးတော့ကမ္မထာကြောင့်နဲ့ဝင်ပြီးအထုတ်လိုက်လို့အလင်းရောင်ပေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လဲဥရိယပြညာရောက်ပြီသူကဘာဖြစ်လို့ပုရိယဗျာဉာဏ်ဖာတာနဲ့အလင်းရောင်ရှိတယ်လို့သူကလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မိမိရှုနေတာတမထာလဝိပဿနာလားသူကမခွဲဘူး။ဘုံသေးဝိပဿနာလို့သူကလက်ခံထားတယ်။ဟုတ်ဒီဖြစ်စဉ်ဘုံဒီဖြစ်စဉ်နော်။ဘုံသေးဝိပဿနာလို့လက်ခံပြီးတော့အလင်းရောင်လေးပေါ်လာတဲ့နေ့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းသူကဖာလို့တယ်။ပုရိယဗျာဉာဏ်ရောက်ပြီလို့သူကလက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီလမ်းလွဲကြီးကပို့ပြီးမလွဲဘူးလား။လွဲနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုအထိရောခဲ့တာကိုကြည့်ဒီလျောင်းကြီးစွမ်းအားကခုနကသိစရာတော့ကုရိယဗျာဒသနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ချက်ကိုလည်းရှုရရှုထရရခဏတော့ကုရိယဗျာဒသနာခဏအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ချက်ကိုရှုထရရသို့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တာမှာပေါ်တဲ့လျောင်းကိုခုကတန်ကျင်ထားပြီးပြောနေပြီးတော့မိမိကအတိတ်ကလည်းမရှုတော့သိစရာတော့ကုရိယဗျာဒသနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ချက်ကလည်းခုကရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနောက်ခဏတော့ကုရိယဗျာဒသနာကြတာခဏအဖြစ်ဖြစ်ချက်ရှုတယ်ဆိုတာကယုတ်ကလကိုမြင်ရမယ်ယုတ်ကလဓာတ်ခွဲနေရမယ်နံကလကလေးကိုဝိသိစိတ်အစဉ်တည်းရှုနေရမယ်နံကလတွေကိုတက်ခွဲနေရမယ်အဲ့ဒီအခါကျမှခဏအဖြစ်ဖြစ်ချက်ကိုရှုလို့ရမှာဒါတော့မိမိကတရားရှုလိုက်တဲ့ယုတ်ကလလည်းမမြင်ဘူးသေးဘူးမြင်ဘူးတော့လည်းတမခွဲတတ်ဘူးယုတ်ပရမတိကမတိသေးဘူးနံတရားတွေကိုလည်းဝိသိစိတ်အစဉ်တည်းမရှုကောင်းဘူးရှုလို့မရနိုင်ဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့အတွက်ရှုလည်းမရှုနာရယ်နာရယ်လို့တော့ပဲသူကရှုနေတဲ့စဉ်းရင်းထဲမှာသူကဝင်နေတဲ့ယောဂီတူပဲဆိုကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာနံခဏကလည်းမပြောတော့နံပရမနေမီကိုလည်းမဆိုင်ဘူးမဆိုင်တဲ့အတွက်ခဏအဖြစ်ဖြစ်ချက်ကိုရှုတဲ့ဥရိယဗျာဉာဏ်နဲ့သူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပလားမဖြစ်ဘူးသိစရာတော့ဥရိယဗျာဒသနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ချက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကလည်းမဖြစ်ခဏတော့ဥရိယဗျာဒသနာခဏအဖြစ်ဖြစ်ချက်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကလည်းမဖြစ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်မျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပေါ်နေတဲ့အလင်းရောင်ကိုခုဝိပဿနာပိုင်းမှာဩဘာဒလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပ္ပကိရိတာကံမှာပေါ်ပြနေတဲ့ဩဘာဒအလင်းရောင်မျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သူ့အစဉ်နဲ့သူပေါ်တဲ့အလင်းပါခြေဘိုင်းသမထဘာဝနာစေဝိပဿနာဘာဝနာစေအားလုံးမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကအတိအကျအလင်းရောင်ရှိတယ်လို့ဟောထားပါနော်ဩပစလယမန္တသုတ်တံဒီကမြတ်မှာလည်းအလင်းရောင်၄မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဒါလည်းခဏခဏပြောပြီးပါနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အလင်းရောင်ပေါ်တဲ့ဥရိယဗျာညာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးသမထဘိုင်းမှာလည်းအလင်းရောင်ဆိုတာဒီပါတယ်ပြီးတော့မိမိတို့ကအထုတ်လိုက်လို့ပမာဒီလေးအတော်အင်းဖြစ်လာရင်လည်းလင်းအောင်ကြီးဆိုတာကတော့ပြုတ်ကနေပြက်ကနေတခါတလေဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပြုတ်ကနေပြက်ကနေဖြစ်တိုင်းမိမိတို့ကကုရိယပြညာညပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ကြီးကျုံမသွားဘူးလားကျုံသွားပြီကျုံသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီဩဘာဒဆိုတဲ့လင်းအောင်ကြီးသွန်အားကိုကျော်လွှမ်းလုံမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ရမလဲလင်းအောင်ကြီးကိုကျော်ခြင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအယံခောမိဩဘာသောဥပ္ပန္နောသောခောပနာယအနိသောသင်္ခတောပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နောခယဓမ္မဝေယဓမ္မဝိရာကဓမ္မနိရောဓဓမ္မတိဣတိဝါတံပညာယပရိသိဏတိဥပပရိခတိဟောဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ကုသလောပန္နပန္နိတောဖြတ်သောဗုဒ္ဓတံပန္နောယောဂဝတ်သောဩဘာသာတိသူဥပ္ပန္နေသူအယံခောမိဥပ္ပန္နောအယံခောမိဩဘာသောဥပ္ပန္နောသောခောပနာယအနိစ္စောသင်္ခတောပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နောခယဓမ္မဝိယဓမ္မဝိရာကဓမ္မနိရောဓဓမ္မတိဣတိဝါတံပညာယပရိသိဏတိဥပပရိခတိဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာဒုတိယတေသမေနာ294စာပတ်ရေ936မှာဖွင့်ထားပါနော်ပညာရှိနေတဲ့ကြွကျင်လိမ္မာတဲ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကတော့ဒီခါမှာငါတဏ္ဍာမှာတော့ဩဘာဒခေါ်တဲ့အလင်းရောင်တော့ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီအလင်းရောင်တိသောခောပဏာယအနိစ္စောနိစ္စတရားဒီအလင်းရောင်ဟာနိစ္စတရားပဲသင်္ခတတရားပဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားအကြောင်းတရားတို့ကိုဆွတ်မိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားခယဓမ္မောကုံတတ်တဲ့သဘောတရားပဲဝေယဓမ္မောပြတ်တတ်တဲ့သဘောတရားပဲဝိရာကဓမ္မောနိရောဓဓမ္မောဝိရာကသဘောနိရောဓသဘောတွေပဲလို့သူကနှံ့ပြီးဖြုတ်ဖြုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးအနိစ္စတလုံးကွက်ပြီးပြောလိုက်ရင်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်နော်ဒီဩဘာဒကိုသူကဘယ်လိုရှုရမလဲအနိစ္စလို့ရှုပြရမယ်ဘယ်လိုရှုရမလဲဒီဩဘာဒပေါ်လာရင်ဩဘာဒကိုကြော်လန့်လုံရောက်သွားအောင်ကျင့်တဲ့အခါမှာဒီဩဘာဒကိုကြော်အောင်ဘာကိုရှုရမလဲအနိစ္စဘာကိုအနိစ္စရှုရမလဲဒီဩဘာဒကိုအနိစ္စလို့ရှုရမယ် ုလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဥစဉ်တို့ဒီပိုင်းလေးမှာဥစဉ်တို့ယူဆတတ်ဖို့လိုပါတယ်အနိစ္စံဒီအနိစ္စံဒီဝိစ္ဆက်ခန္ဓာဒါအထက်ကရာမြတ်မှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်နမောဟဝိနောဒိနိအထက်ကရာမှာလည်းဖွင့်ထားတယ်ဒီဝိသောဒိမှာအထက်ကရာမှာလည်းဖွင့်ထားပါတယ်အနိစ္စအနိစ္စဆိုတာဘာကိုအနိစ္စလို့ပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဒီသားနဲ့အနိစ္စဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာရူပခန္ဓာပါတယ်ရူပခန္ဓာဟာအနိစ္စရူပခန္ဓာဆိုတာကအစက်တစ်မျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ယုတ်တရားအစုပုံအဲ့ယုတ်တရားအစုပုံဒီရူပခန္ဓာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာဒီအနိစ္စပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ရူပခန္ဓာကိုအနိစ္စလို့ဖြုတ်ပြရ။ဒါတော့ဒီဩဘာသဟာလေယုတ်လနဲ့နာလို့မင်းရင်တော့သူကနာခန္ဓာနဲ့မပါဘူးသူကယုတ်လောက။ယုတ်လောကဆိုတဲ့အချင်းကကြတော့ယုတ်ပရမကိုယ်တိုင်နဲ့အနိစ္စရှိရမှာဩဘာသအလင်းကြီးအတိုင်းအနိစ္စရှိရမှာဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဒီအလင်းမှာဘာအလင်းဆိုတာဘာလဲဒီလောကရှင်းပြပြီးနော်။ဒီဩဘာသဘိုင်းမှာဝိသုဒ္ဓိမဟာတိကဆရာတော်ကလည်းရှင်းထားပါနော်။
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်6ရက်တလ62ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောယထဝိနိတတုတ်ယထာခုနှစ်ဆင်းဥပမာပြတရားတော်
2: မောမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာမောမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာဒုက္ခကဆိုင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာ1500ကိလေသာဘုဒ္ဓအလံတတိငိမ့်ရာသိမ့်ရာတတ်ရာအေးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာယထာခုနှစ်ဆင်းရှိတယ်လို့ဥပမာအဖြစ်ပြရတာပါဘုရားဒီလဘနာသာပါဠိတော်မှာသေချာလာသောကြောင့်ဩဒီခွန်စင်းစီးပြီးတည်င်းစီးပြီးတည်င်းတက်တည်င်းစီးပြီးဒီကလာစင်းနောက်တည်င်းတက်နောက်တည်င်းစီးပြီးဒီကလာနောက်စင်းဟုတ်တဲ့ခွန်စင်းမြောက်စင်းလေးမှသာလင်းတဲ့မောမသေးမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ
3: ်
2: ဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ
3: ်
2: ထောင်ငါးရာကိလေသာရိသောဘုရားလောင်တတ်တဲ့ငိမ့်တရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရားဒါကြောင့်ဓရမတို့ယသောခွန်စင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒဇင်းကခွန်မိုင်ရှိတဲ့ခကြီးမှာတမိုင်သာပို့နိုင်တယ်ဆိုရင်တမိုင်ကြရင်ဒကာသက်ဆင်းရပါဘုရ
3: ား
2: ဆင်းပြီးဒုတိယယထာတဲ့ရမှာပဲမတဲ့ရဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီလိုဒုတိယအကြာကရှင်မေဒုတိယအကြာကလည်းတမိုင်းတို့ဒီကရသုတ္တဝံကုန်တော့ဒီမသွားနိုင်မလာနိုင်တော့တတ္တယထတဲ့ရမယ်တရားမှန်ပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီလိုဒုတိယအကြာကရှင်ခုနှစ်ယထကြောင့်မဆောက်ရတာနေခုနှစ်ယထရှင်ဒီကရခုနှစ်ယထတက်ခုနှစ်ယထတက်ဒီကရမှခုနှစ်ယထကရှင်မရောက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ယထဝိနိတသုတ်ဒီနေ့ဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရား ကျောသာဝိဒကရဒကာရမရေသတိဝိရိယထားပြီး။ဩဒီလို80တဲ့ရမှာပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဝိတ္တုရိပြင့်စင်နေတော့ဒီလိုတဲ့ရလည်းမမှတ်တာပါ။မှန
3: ်
2: ပါဘူး။ဝိပဿနာပြင့်စင်နေတော့အဖြစ်ပြမြင်လို့အဖြစ်ပြမုံလို့အဖြစ်ပြဆုံးဖို့ပါပဲ
3: ။
2: မှန်ပါဘူး။အားဒီအခြေခံနဲ့တကွာတခါတည်းတဲ့ရတော့မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းချင်းတဲ့ဒဂရမတို့ခွန်စင်သာဒီကာလပြအားထားတာရှိတယ်။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဥလာဘုရောဒဂါကျော်တို့ယင်းလေယထဝိနိကတုရှင်ပါရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဘုံနာအမေဖြစ်ကြရတယ်နော်။မှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာ။ရှင်ပါရိပုတ္တရာကမေတ္တာရှင်ဘုံနာဆိုတာကဖြေဓမ္မရှင်ဘုံနာဆိုတာကရာဟုလဘုတရားမှတ်နေပါနဲ့
3: ။
2: ရှင်အနန္ဒာရဲ့ကိုတောတာပံတရားဟောနိုင်တဲ့ဆရာဘုရ
3: ားပဲ
2: ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမီရာဇေပြုဝေလုံးတော်ကြောင့်မှာသရင်သုံးပြီးကလာနေကြတော့ဇာတိဘုမကဆိုတဲ့တစ္ဆာဘုမဆိုတဲ့ယက်ကမိမိရဲ့မွေးယက်ကဘုရားသခင်ကိုရမီကြီးမွေးယက်ကလာကြတယ်။ရန်နေရသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကြောင်းတော်ရောက်တော့မင်းတို့တက္ကလာကြတော့ရှင်ပြမိုးဖွားရရက်ကပဲတပည့်တော်များလာခဲ့ပါတယ်ဗျာမင်းတို့ဆရာဘယ်လိုကွာပုံနာတယ်ဗျာ မန္တာရီပုံလေးမှဤသာရှင်ပုံနာလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းတို့ကလည်းဆုံးမတော့กว่าဟိုသူကဆုံးမပုံကဗျာသူကျင့်တယ်လို့ကျင့်ဖို့သူကလည်းရှေ့ကကျင့်ပြတပည့်တော်ကလည်းနောက်ကကျင့်လိုက်တခါကျတော့ဘုံလည်းသူကရှေ့ကကျော်ပြတပည့်တော်ကနောက်ကသူပြောတဲ့နေချင်းပြောရပါတယ်သွန်စားဘုံလည်းသူကရှေ့ကစားပြတပည့်တော်ကလည်းသူ့လိုက်ဖဲစားပြီးပြတ်ကြစိတ်သာစိတ်နေကထိုးသူပဲသူကစိတ်သာစိတ်နေရှိကထားပြတပည့်တော်ကလည်းနောက်ကစိတ်သာစိတ်နေဒီတိုင်းလက်တွေ့ရည်တမားတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီအတိုင်အောင်လက်တွေ့ရည်ပြပြီလက်တွေ့ရည်တမားတယ်ဗျာရှင်ဘုံနာကဆိုတော့ဘုရားကဒါရုခေါ်မှန်ပါပါဒေတော်ကွာဒီဘုံနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဘောနဲ့ရှိတယ်ကျင့်တယ်လို့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်ခိုင်းပြီးဒီကာလမောမသေးနေနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒေရရှာကွာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရှာမရှာရေးဆိုပြီးဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကသာရုမူမန္တာခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကကြားဘုရားသာရုခေါ်တာဒီကြားတဲ့အခါဩရှင်ဘုံနာတို့သရင်မြားကြားတဲ့မှုပါလားဘယ်ကကအလားမှာဒီရှင်ဘုံနာနဲ့ငါနဲ့စကားပြောဆိုပြီးနိနောပြောဆိုတိုင်းနေပြီးကလာနေတဲ့ချိန်ခွင်အခွင့်ကာလကြီးရပါမလဲလို့တခိကကြားပြေတယ်ကတရားကျအမြဲတောင်းနာနေတာ
4: မှန်ပါ
2: ပါဘုရားရှင်ဘုံနဲ့တွေ့ရှင်လားကြီးတောင်းနာနေတာတပည့်တွေကလည်းကြားတယ်ဩတို့ဆရာသာရိပုတ္တရာရှင်ဘုံနဲ့တွေ့ကိုရအလွန်လိုရှိနေတာကိုဆိုပြီးဒီကလာတောင်းနေတိုင်းပြောဆိုနေတော့ကြားနေကြတာမှန်ပါပါနေ့ကလည်းကြားတယ်ရှင်ဘုံနဲ့ကလည်းဘုရားမွေးရကလာပြီးကြတာဘုရားပူဇော်ကြတော့လာမယ်ဆိုပြီးနေခိုင်းလေးတွေလိုက်ပြီးကြတာသူ့ဟာသူချင်းချင်းလျှောက်ပြီးကြတာတောက်ဖြစ်ပြီးရာဇလူကြီးတို့ရောက်ပြီးကြတာလာခဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားဒီတိုင်းပဲဘယ်တော့ကြီးကျမ်းမာရလားစံသာရလားတတိသမီးတွေဆုံးမလို့တွန်းတင်းလို့နေရကြရလားဆိုတော့အင်းဆိုဆုံးမဘုံတွန်းတင်းဘုံကြီးပြောပြတယ်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလည်းအမနာဝန်တာမှန်ပ
4: ါပါ
2: အမရဝန်ပါတဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတတိတစ်ပါးကလည်းအဲ့ဒီနာမရှင်ဘုံနဲ့လာတယ်လို့သတင်းကြားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသွားပြောရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားနေ့တိုင်းတောင်းကြနေတယ်ရှင်ဘုံနာအပြင်သူဘုရားကြီးရောက်နေဗျာအဲ့ဒါရှင်ဘုရားတွေ့ကျင်တယ်ဆိုအမှန်တောင်းကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ပါပဲသို့ပြတဲ့ကတော့သတင်းရသတင်းရတဲ့ချိန်ကျတော့ရှင်ဘုံနာကအန္တဝနာတော်ဆိုတော့သုတ်တံကိုဘုရားကြီးကအဲစကားမျိုးစုံပြောဆိုပြီးကြတာတရားမျိုးစုံနာပြီးကြတာတခါတည်းတုတ်တန်ရှိတဲ့တော်သွားပြီးကြတာနေတန့်ခြင်းနေမယ်တရားထုတ်မယ်ဆိုပြီးကြတာတခါပြောသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအမှန်တွေ့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယနာတိုင်းမှာပဲဆိုပြီးကြတာနေထိုင်နေကြရားကြလိမ့်ချက်ပြီးကြတာရှင်ဘုရားသွားတဲ့ရှိကိုလိုက်တော့တာရှင်ဘုရားသွားတဲ့ရှိလိုက်ပြီးကြတာရှင်တော်ကကောင်းမပြောင်းအောင်ပေါ့ဗျာဒီကနောက်ကခါဝေးကလိုက်ရအဲ့တော့ရှင်မောင်ကတော်တဲ့တရားထုတ်တာနေတော့သူလဲကဲသူလဲတရားထုတ်ပေါ့ဘယ်ငါလဲတရားထုတ်မှာဖလားမှာပေါ့ဝင်စားမယ်ဆိုပြီးဒီကလာတော်တော်ကောင်းနိုင်လေးနိုင်ကြအောင်ပဲဒီတော်တဲ့နှစ်ပါးခါဝေးဝေးနေကြတယ်မသိကြပါဘူ
4: း
2: နောက်နေဝင်ရောတော်တော်လေးကြလာတော့ငါးနိုင်လောက်ကြတယ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွပေါ့ရှင်ဗျာရှင်ဘုံနာဆိုတာရှင်ဘုရားပဲလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါရင်တပည့်တော်ဘုရားလေးတခုမေးပြရစီဘုရားလေးတခုမေးပြရစီရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်ရှင်ဘုရားဟာတဲ့ရှင်ဘုံနာဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသရဉ်သုံးပြီးတရားတွေကျင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မကျင့်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီကျင့်သုံးတဲ့အလို့ဟာရှင်ဘုရားကြီးသီလဝိသုဒ္ဓိအကျိုးမှာကျင့်တာမဟုတ်လားသီလဖြူစင်လို့ကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက
4: ်
2: မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြောဖြေလိုက
4: ်
2: သူခင်ဗျာဒီမှာတရားရဲ့ယူပြီးကြတာကျင့်တယ်ဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်ကသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဖြူစင်လို့သီလလုံုံလို့ကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသီလလုံုံလို့တပည့်တော်ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူးရဲ့တိကလုံလုံမို့မဟုတ်ဘူးလေနော်မှန်ပ
4: ါ
2: ပါဘုရားဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမေးပြန်တယ်ဒါပြန်တိကလုံလုံမို့မဟုတ်လို့ရှင်ရှင်ဘုရားဘုရားရှိတရားကျင့်တယ်လို့ပါတရားရင်းကြီးတွေယူပြီးတရားကျင့်ကြံတယ်လို့ပါတမာရီလုံလုံမို့ကျင့်တာလို့မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက် ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြဓမ္မလေးလိုမျိုးမို့တွေ့တယ်ကြက်နာမဟုတ်ပါဘူး
3: ။
2: ဒါကြက်

0: ဒါရှင်ဘုံနာရတယ်မေးတော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါပြတ်မဟုတ်တာဘယ်နှခုရှိ။အားလုံးကဓမ္မတွေသီလကျုံးတာသူကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။တမာရီကျုံးတာကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်မေးလိုက်။အရှင်မြတ်ဘုရားရှင်ကအရှင်မြတ်တရားတွေယူပြီးကာလကျင့်တယ်လို့ပါတဲ့။ဒိဋ္ဌိစင်ကြောဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအလုံးငါကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒိဋ္ဌိစင်ကြောလည်းဒီကမကျင့်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြိုးကပယ်ချတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြိုးဘယ်နှခုရှိတာသုံးခုပါဒါနဲ့ဆဲဒိဋ္ဌိကမေးပြန်တယ်ဒါဖြင့်ရှင်ဘုံနာယုံနာခြင်းကိုဖြောက်ဖို့ကျင့်တာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဘုရားခံတရားတွေယူပြီးကျင့်တယ်ကျင့်ဟာယုံနာခြင်းကံတရားဝိသိကိစ္စဆိုတော့သင်္ခါဝိကရဏဝိတုဒ္ဓိရှိဖို့ရကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါကတစ်ခုရှိ။လေးခုရှိတာကိုရမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်။သီလဝိတုဒ္ဓိကျုံလာတယ်မဟုတ်ဘူး။စိတ်ဓာတ်ဝိတုဒ္ဓိကျုံလာတယ်မဟုတ်ဘူး။ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကျုံလာတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သင်္ခါဝိကရဏဝိတုဒ္ဓိကျုံလာတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ပဲပယ်ချ။ဒါဖြင့်ရှင်ဘုံသာတဲ့စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့ဆက်ပြီးမေးရကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးရကြဒီမေဃမေဃညာနာသက္ကနာဝိတုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဉာဏ်ကျင့်တဲ့အလုပ်အကျိုးမှန်ကျင့်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပြဘုရားဆံကတရားယူခဲ့တာဖြစ်ပြမြင်ဖို့မေဉာဏ်တော်မေဃမေဃညာနာသက္ကနာဝိတုဒ္ဓိအကျိုးမှန်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပြမြင်ဖို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီတော့ဒါကဒီတရားလိုချင်တော့ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှခုရှိတယ်ဘုံဘုရားအောင်ပဲလိမ့်မှာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆေပိဋကလာမေးတယ်ဒါကကျွေးဖတ်เสียရည်နော်ဇတောသူခိုးပိဋကလာအလုံးလုံးเสียရည်လဲမှတ်ပါဒါနဲ့ရှင်ဘုံနာတဲ့အကျင့်စင်ကြယ်ဖို့အထက်မင်းကြီးဥရယတရားဘင်္ဂဘင်္ဂဘေးအရင်ကနိဗ္ဗိဏဆိုတဲ့ဝိတ္တဉ္ဉဏ်ကြောင့်ဉာဏ်တွေရဖို့ပရိပုဒ္ဓဉာဏသက္ကနာဝိသုဒ္ဓိအကျိုးမှာဘုရားရှိခိုးတရားတွေကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့ဉာဏ်တွေရဖို့ကျင့်တာလည်းတိတော့ဖုတ်ပါဘူးအကုန်ပဲနေလားမှန်ပါဘူးဘယ်ကိုရှိတာဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားတဲ့မဉ္ဉဏ်ရဖို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဘုရားရှိခိုးတရားတွေယူလာပြီးမဉ္ဉဏ်ရဖို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့မေးလိုက်တော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဥလာဟူတော့ဆန်းတဲ့ကိုတော့အတော်ဆန်းတဲ့ကိုတော့အဖြေကျတော့အမှန်တန်ကောင်းကြရမှာလေမှန်ပါဗျာအဖြေကျတော့အမှန်တန်တဘောကျစရာသိကောင်းပါလေမှန်ပါဗျာဘာတဲ့ရှင်ဘုန်းကဒါဖြင့်ဣမရဝါတော့ကျင့်ကိုယ်ဒီမှာကလည်းဘာမှမရှိတာရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဘုံငါတဲ့ဘုရားရှိခိုးတရားတွေယူပြီးသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဖြူစင်ဖို့ကြီးတယ်ယူပြီးကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့သင်္ခေရတာကဘုံဘူးကလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေထားတဲ့တွေ့ဘယ်ကျိုးငါကျင့်တယ်ဆိုတာအဖြေပေးပါဘယ်ကျိုးငါကျင့်တယ်ဆိုတာဖြေပေးပါဓမ္မတွေဘုရားဟာရေအတွက်ပြည့်နေပြီ။သဘောပါ။ဒီလိုအကြောင်းမပြုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တတိတော်ကကျင့်လာတဲ့ဒီသီလဝိတ္တိကျိုးငါကျင့်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ဓာတ်ဝိတ္တိကျိုးငါကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ကျိုးငါကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလိုကအကြောင်းပြုပြန်မထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်အကြောင်းမှမပြုပြန်ထားတာမဟုတ်ဘူး။အတ္တရှိတဲ့ဘယ်နည်းအတ္တရှိနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ကြောင်းမှပြည့်ပြင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီဘယ်ကြောင်းမှပြည့်ပြင်ထားတဲ့တရားမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်အလိုရှိလို့ကျင့်လာပါဘုရားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သူဟာမှားနေပြီသီလတွေပြည့်စင်နေလို့သူကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကြီးတွေတည်တည်ကျင့်လို့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမက်ခေရကျင့်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာဒါဖြင့်ဆက်ကမေးရည်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်လက်ဒီကရာမေးရည်ဒီသီလဝိတ္တိနဲ့ဘာအနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားသီလဝိတ္တိတစ်ခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရသီလဖြူစင်စောင့်နေလို့ရှိရင်ဟောနိဗ္ဗာန်ရရွယ်ကျိုးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဗျာတဲ့သီလဆိုတာပုထုဇဉ်တွေလည်းဆောက်တည်နေတာလေပုထုဇဉ်တွေဒါ သူနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်သီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုပုထုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်ကြာလာရောပေါ့သဘောကျအင်းသီလလာနေတော့ရှင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းတော့
1: ရှင်းပါဘူ
0: းသဘောပါကြအာ
1: မေ
0: န်ပါဘုရားကြာကြဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းသတိပေးရဟုတ်တလားလေးကင်းရှိကင်းဆောင်ရသေပြောပါပြီလို့များမလို့လိုက်ကြပါနဲ့မသေပြောသေးဘူးလို့ဒီမှာသေးသေးရှားရှားပေါ်ပြတယ
1: ်
0: သီလဆောက်ကြည့်တော့ဘုရုရှင်ရှိသေးတာ
1: မှန်ပါပါ
0: အင်းဒီဘုရုရှင်ပြည့်နေနိဗ္ဗာန်သွားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြကဘုရုရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရကုန်မှာပေါ့တဲ့သီလဘုဒ္ဓရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကျုံးကအကြောင်းများတော့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဖြင့်သူနဲ့ဒီတက်တက်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းပြရှင
1: ်း
0: ပါပါဘုရား။ဒါကြောကျော်ရညံပါတဲ့ကိုယ်လေ။သ
1: ာ
0: သာပါဘုရား။မပါဘူးလား
1: ။
0: သာသာပါဘုရား။ဒါနဲ့ဆက်ပြီးဒီကရမေးပြန်သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရုနိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့အကြောင်းများကဖြစ်ပြီးဒီကရတည့်ရမြောက်တယ်ဘူးဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဘုရုရှင်တရားတရားဆောက်တည်ကြတာပဲဆောက်တည်ရင်လည်းဘုရားရှင်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ရတာမလို့ရှင်းတယ်မှန်ပါဘ
1: ူး
0: ရောက်နိုင်ပ
1: ါ
0: မရောက်နိုင်ဘူးဒီကဘုသူ့ရင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလက်ခံမှာ
1: မှန်ပါဘ
0: ူးအဲဒါကြောင့်မရနိုင်ဘူးဘုရားရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရကုန်တော့ဘောဗျာတဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဗျာသီလဝိတ္တုတိဟာနိဗ္ဗာန်ကျွန်းကမဟုတ်သေးဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာဒီတော့ခြေတာကမှတ်ထားပါတော့ဘုရားရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာပေါ့တဲ့ရောက်ရဲလဲထုံးတာမရှိပါဘူးမှန
1: ်ပါဘူး
0: ဘောပါရပါဘုရား။ဒါပြန်သီလလေးနဲ့ကျင့်သိမ်ရောင်ရဲပြီးဒီကာလဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသေရောဘနေရောဘကျွတ်တော့တလလေးသရင်တလရှိသရင်နဲ့သေရောနေရောဘဘောဆိုပြီးကာလအင်းဒကာကျော်ဒီလိုလဲရှိစဉ်ရှိတတ်ရှိပါဘ
1: ုရား
0: ။အဲ့ဒီရှိတတ်တဲ့သဘောတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကဩအရှင်ဘုန်းကကြီးရဲ့ဒီလိုရှင်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: ။မဆိုရဘူးလား
1: ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။
0: ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်ဘုရုရှင်ဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်အာရုံပြရမှာရတဲ့ဃာရမတွေသီလလည်းဆောက်ပြီပါသူနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်တက်စရာရှိသေးတယ်တဲဦးမဖြစ်မှာတကားသိမတည့်ဘဲနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲတင့်တိမ်နေကြလို့ရှင်တကားကျွဲပဲလောရခီးမရောက်ဖဲနဲ့လမ်းခုလမ်းနဲ့ပဲပြတ်နေလိမ့်မယ
1: ်
0: မဆိုးလိုက်ဘူးလားအေးဒါတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကြောက်ဘူးနားဝါဘုရားဟောတွေရှိပါမှလည်းဝေဘာနိုင်တယ်နော
1: ်
0: ညမို့ကိုဟာကိုတင်းတိမ်ပြီးဒကာကနေတော့မတင်းတိမ်ကောင်းတာတင်းတိမ်နေပြန်တော့လောရခီးမရောက်ဖဲနဲ့ဒကာသစ်တင်းတိမ်ရရောက်နေမယ်ရော
1: က်ပါဘူး
0: မရောက်ဘူးရ
1: ောက်ပါဘူး
0: အေးဒါတွေသွေးရင်ရတဲ့အတွက်အခုဒီဝိတုကတကားဒီသုတ်တံပါဠိတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြန်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားသဘောပါကြမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားအဲဒါဖြင့်သီလလေးသောက်ဒီယုံနဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးဝေရောအကြောင်းသာဖြစ်တယ်သူတက်တက်နဲ့ဖြင့်ပုထုရှင်ဖြစ်ပဲရှိသေးတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါသဘောကျမှန်ပါပ
1: ါ
0: သူတက်တက်နဲ့ဆိုရင
1: ်
0: ပုထုရှင်ဖြစ်သားရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပုထုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ရလားမရောက်ပါ
1: ဘူး
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအော်တကယ်တော်တဲ့လူပါလားတကယ်တော်တဲ့လူဆိုသူစိတ်ပြန်အောင်မေ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: အောင်မေ့တဲ့လူအ
1: ောင်မေ့တ
0: ဲ့လူဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဲဒါနဲ့ခင်ဗျာတဲ့သမာဓိလုံလုံတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိတုဒ္ဓိနဲ့ကောဘုရင်ကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးလားဆိုတော့အိုးသူလည်းဘုရုရှင်ရှိသေးတာခင်ဗျာသမารိလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘုရုရှင်ရှိသေးတာလေသူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်သူနဲ့ရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဘုရားသဘောပါကြအေးသေသေးသေးသေးစဉ်းစားပြီးနာကြဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတရားဆရာဘုန်းကြီးရှက်ရဖို့ကိုဟောပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေကအမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်သင်တဲ့လူအမှဆိုလို့ဘယ်လိုပါလဲဒီကျုပ်ကကြွယ်တော့လူကြီးတိုင်းကလူကြီးကြောင်းမှာပဲကျတော့တော်ခင်ဗျာတဲ့အာနာပါနတခါတည်းအထုပ်ပြီးကံတော်တော်ကိုသမာဓိကရတယ်ဗျာသိပြောပြီးကျတော့တော့ရှင်သူပြောရမယ်ပြောလိုက
1: ်
0: ရှင်ရှင်တော့
1: ရှင်ပါပါ
0: တော့တော်တော်လူသေးတယ်ဆိုတာက
1: ပေါ်လာပါ
0: သုဒ္ဓရိယလားဘုသူဇဉ
1: ်
0: ဘုသူဇဉ်ဖြစ်ပဲရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒီမရလောက်တာနဲ့ရိယဖြစ်နိုင်လေဘုသူဇဉ်ပဲရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒါနဲ့သူကသေပြောနေပြောရဲလို့သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်ရင်ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူရဲနဲ့သုံးပြည့်ချက်ချတဲ့အဘိဓေကိုရောက်မယ
1: ်
0: မရောက်ဘူးလား လူရဲနဲ့ပါ
1: လ
0: ူရဲ့နဲ့ပြီးပြီလို့ခံလိုက်ခ
1: င်ဗျာ
0: လုံးနေတာကသူမသိတော့လေပြီးပြီလို့မခံလိုက်ဘူးခင်ဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါတွေသိဆိုရင်ကြောက်နေတယ်ခင
1: ်
0: ဗျာအဲ20ဆုံးပေါ်သွားတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာချက်မေးတယ်ငါရှင်ဘုန်းနဲ့ရတော့ဘောကြနိုင်ပြီခင
1: ်
0: ဗျာတင်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားတင်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဆိုတော့ဒါနဲ့ရှင်ဘုန်းနာရမေးရကြည့်ဦးရုံဏံခွဲလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိရှင်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိခါလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားလို့နေတော့အိုးရှင်ဗျာရုံဏံဘုရုရှင်ကွဲတာကွဲမှာပဲလေဆရာပြတယ်ရှင်ဟောတာရုပ်ဟောတာနာရှင်ကွဲနေတာကွဲတယ်ကွဲညာဆိုလဲရုံဏံကွဲရုံဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကလည်းဘုရုရှင်ပဲတဲ့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ပုရုဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာပါပဲ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဒါနဲ့လည်းမရောက်နိုင်သေးတဲ့အသေးပဲကိုသူဖြေပြန်တယ
1: ်။
0: ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ကျဉ်တတ်နေပြီ
1: ။
0: ဒါတော့ကိုထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလား။ဒါတော့ကိုနေရကြပါလား။ဆိုတော့လည်းဘုံတွေမတင်သေးဘူးသူဆုံးအောင်မေးဦ
1: း။
0: ဆုံးအောင်မေးလိုက်ဦး။ဒါနဲ့ရှင်ဘုံကစိတ်လည်းမရှိပါနဲ့တဲ့မေးရရည်ကံကဝိနာဝိတုဒ္ဓိဆိုတော့ပရိစ္ဆာမုပ္ပါဟောရကအကြောင်းဟောရကအကျိုးဒီလိုကံကဝိသရဏဝိတုဒ္ဓိယုံမှားရင်ကိုပယ်ဖြောက်တတ်တဲ့အကျင့်ငယ်ကောနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးလားလို့အိုးရှင်မြတ်ကသုတ္တရှင်တွေသိနေတာသုတ္တရှင်တွေသိနေတာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မယ်ဆိုသုတ္တရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်သုတ္တရှင်ကလက်မခံဘူ
1: း
0: ပေါ်ကြဟုတ
1: ်ပါပါ
0: ကရာတိဘယ်နှခုရှိသွားလဲလေးခုရှိသွားပြီနော်လေးခုရှိသွားပြီဒကာဓမ္မတို့လေးခုရှိသွားပြီကံကဝိနာဝိတုဒ္ဓိရောက်သွားပြီဝိတုဒ္ဓိ5ပါးပေါ်ပြီဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆဲပြီးဒကာရမဲလိုက်ဒါပြန်လျာတဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်တော့ကိုသန္တာကဝရောင်ရှင်းနေတဲ့သတ်တော့ဒါမဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တော့သူတို့သိကြတာပဲတဲ့အဲ့ဒီမက္ကမက္ကညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိကိုနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားဟာမရောက်နိုင်ပါဘူးဗျဘုသူရှင်တဏ္ဍာန်ပေါ်လာရှိသေးတာဘုရုတဏ္ဍာန်ပေါ်လာခင်ဗျားတို့အားလုံးဒီပါဒိဋ္ဌာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဒီဖြစ်ပြနေခန္ဓာကိုယ်ကျေသိင်္ဂအလင်္ခလာတာပါပဲမလာဘူးလားလာပဲလာညာတော့လေဘုသူရှင်ပဲရှိသေးတော့ဘုသူရှင်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရကြ၊ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမယ်အသေးပဲသက်ရောက်ပါလေဗျာတဲ့ဘုရုရှင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ကောင်းပါဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: ဘုရုရှင်ကနိဗ
1: ္ဗာန်မရောက်ပါဘူး။
0: အဲနာကြည်နဲ့ထောင်ကြ၊နာကြည်နဲ့ထောင်ကြတဲ့ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးရှင်းပင်ပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ဒီသူမေးတဲ့အချိန်တုံးကြီးကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘယ်နှခုရှိလဲပယ်လိုက်တာ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါကအဖြေအကျေနဲ့ပဲဆိုင်တာနော
1: ်
0: ဒါနဲ့ဆက်ပြီးရှင်မရိပုတ္တရာမေးပြန်ရှင်မရတဲ့ဒါပြန်ဘင်္ဒဗေယအရိနိဝနိဗ္ဗိဏညာလေမုံစီတုကမြတာညာပရိသင်္ခညာသင်္ခရုပ္ပခညာဂုဏုလောမညာဂုတ္တရူညာနေဆိုတာလေအဲ့ဒါပရိပရာညာနာသဒ္ဒနာညာစင်ကြပါပြီတဲ့ဒါရင်ဉာဏ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီပရိပရာညာနာသဒ္ဒနာဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့အတိုင်းအကျင့်စင်ကြတဲ့ညာနယ်ကောနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားရှင်ပြရဲ့ဒါဘုသူဇင်ဘုသူဇင်အဲ့ဒီဘုသူဇင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူ
1: း
0: ရှင်းပြီလားဘယ်တော့မြင်ုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးတဲ့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဘယ်တော့မြင်ုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာလည်းရှင်းနေပြီ
1: ရှင်းပါ
0: ဘူးသူဖြစ်ပြမြင်သေးတာပဲမသိကဟောတဲ့တရားသိမဟုတ်လားအဲသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်မလ
1: ား
0: သိပါဘူးသေသာတော့ပြင်သေးတာဒါဘုရုမြင်ပါလိမ့်ညာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်လို့ပဋိပဒာညာနဲ့တက္ကနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရုရှင်တွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်မရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်နှချက်ရှိ
1: 6ချက်ရှိ
0: တော့ကဲကွာရှင်ဘုံနာမသိ မသိလို့မဲတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ရန်တာကြီးကမဲနေတာဟိုကရန်တာကခြေတယ
1: ်
0: မသိလို့မဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နံလန်နောက်တိုင်းရှင်တန်ရှင်ပွဲကြီးမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဒီလိုစကားကြီးကိုဘယ်လိုတက်ရလဲဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတာသဘောကျပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရန်တာကဘာကနံလန်နောက်သားအတွက်ရှင်တန်မှတ်ပုံထားခဲ့တာသဘောပါက
1: ြ
0: နံလန်နောက်သားအတွက်ရှင်တန်မှတ်ပုံနေထားခဲ့ပါလေရတ္တိကျင့်စဉ်နဲ့မှန်ဖို့ထားရပါလေ
1: ။
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ။ဒါဖြင့်သိပြီရောဆိုတော့တရားရင်နေတော့ဖြင့်တရားကျော်ကံလန်ကြီးပဲ
1: ။
0: ကံလန်ကြီးမနေဘူးလား။ဘုရားကြည့်စမ်းပါလား။ဘုဒ္ဓဉာဏ်ရအောင်မဲလိုက်တာတောင်မှဒါလည်းဒါဘုဒ္ဓဉာဏ်ရနိုင်တဲ့သဘောတွေရှိပါသေးတယ်ဗျာ။ဘုဒ္ဓဉာဏ်နေပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကံလည်းလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးပါဘူ
1: း။
0: ဘောပါကြအာမေနအမှန်ဗုဒ္ဓံလာသူမေးတယ
1: ်
0: အမှန်ပါဗျာအမှန်ဗုဒ္ဓံနဲ့အမှန်ဗုဒ္ဓံဒါနဲ့ဒကာသစ်သေးချာမှတ်တော့မဲ့ညာကိုမေးတာညာနာဒသနာဝိတ္တုဆိုတာမဲ့ညာကိုဆိုပါတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီညာမြင်စင်ကြပြီဆိုတာတောင်မှဥမာမဲ့ဒကာသစ်သဏ္ဍာန်မှာမြင်တဲ့ညာလေးနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာလေးရပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒါညာနာဒသနာဝိတ္တုဖြစ်ပါပြီတဲ့ဉာဏ်ဤအမြင်စင်ကြဲပါဘူးဉာဏ်ကဉာဏ်ဒသနာကမြင်တာဝိသုဒ္ဓိကစင်ကြဲတာဉာဏ်မြင်စင်ကြဲတဲ့မဉာဏ်ရပါမသေးပါကဉာဏ်ရပါပြီအဲ့ဒါတော့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးလားမဟုတ်သေးဘူးဗျာဒါကတော့မဟုတ်သေးဘူးပြည့်တပည့်ကြဒါဘယ်နဲ့ရောမဟုတ်တော့ဆိုလို့အိုးဒီဉာဏ်လေးကဖြစ်ပြက်သေးဗျာရည်ရည်ကလ
1: ား
0: ဒီညာနေရပါလေ
1: ဖ
0: ြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ညာသင်္ကတနဲ့ရှိသေးတယ်ဘယ်အရှင်ပြအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်သေးဘူ
1: း
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘာနဲ့ရှိသေးလဲသင်္ကတနဲ့ရှိသေးတာဗျာအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်သေးတဲ့ကစားပဲဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ကွာငါမေးပြရည်ဦးသင်္ကတကိုပြရတာမေးကောင်းမယ
1: ်
0: သူရတဲ့ဖြေကောင်းမဲ့တရားဓမ္မလို့
1: ပြ
0: ောပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယန္တာဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယန္တာဆိုတော့တရားသက်သံသယရှိကြလို့သိလ
1: ို့ပြောပါဘူး။
0: တို့တို့သူစရန်းနဲ့သူလန်းကိုတက်လန်းပြီးလိုက်ရုံပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါ။ပြောပါဘူ
1: း
0: ။သူစရန်းနဲ့သူလန်းတို့မေးခြင်းတိုင်းတို့တို့တက်လန်းသွားရမယ်ဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါဘူ
1: း။ဒ
0: ီကုဏဘာကျင်ပြီးတဲ့ကာလဒီကုဏဘာကျင်ပြီးတဲ့ကာလကွာတဲ့ဒီကုဏဘာရပြန်ပြီးဒီကလာကောနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သဘောရှိသေးရလားလို့ဆိုတော့အိုဒီကုဏဘာရှင်တို့လဲနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: သဘောကျဒီကုဏဘာရှင်ဒီနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်တော့ရောက်ပ
1: ါ
0: ဒီကုဏဘာရှင်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော့မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်သွားမှဆိုလိုက်ပ
1: ါ
0: ဘာကြသူတို့ကဘာဆိုวะနိဗ္ဗာန်သွားမဆိုနဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်နေဘူးသေးရခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ခဏခဏဟောဉာဏ်ဉာဏ်ရင်းသေးတဲ့ရှိပါကွာဟောရသေ
1: း
0: ဉာဏ်ဉာဏ်ရင်းတော်မ
1: ှ
0: ရှိတဲ့ရှိပါလို့ဟောနေတာသင်္ကြန်တရားမှန်သိအောင်လို့ပြောနေတာသဘောပါကြကဲဒါပြန်ခဏခဏနောက်ဆုံးပြီဒီကုဏဘာအရှင်ကင်းရည်လေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကနိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးသဘောက
1: ျ
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြင့
1: ်ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါဒါကကျွေးရဒီကုဏဘာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြစ်တယ
1: ်
0: ဒီကုဏဘာနိဗ္ဗာန်လာလို့မင
1: ်းဟုတ်ပါဘူး
0: ရောက်ကြောင်းတာဖြစ်ပါလေလို့ရှင်းထားပါဘုရား။သဘောက
1: ျ။
0: ဒီကုဏဘဘယ်လိုဆုံးပြချက်ဖြတ်ရ။နိဗ္ဗာန်တော့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့မှခေါင်းကသင်္ကတတရားတွေရှင
1: ်း
0: သဘောပါ
1: ။
0: ဒါပြန်အသင်္ကတကနိဗ္ဗာန်မြတ်မှာသာလေနိဗ္ဗာန်ကတခြားပါလား
1: ။
0: မရှင်းဒါမင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကပြန်กว่าတဲ့အမတန်မှတော့ဘုဒ္ဓံမှာလေပုထုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တော့ပေါ့ပုထုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တော့ပေါ့ဆိုတဲ့စကားအမနာမှန်တယ်ကွာဒီလားလေးနဲ့လေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြစ်ခဲ့နိဗ္ဗာန်လားဆိုတော့လေဟုတ်သေးတယ်တွေ့တဲ့ ဘုရုရှင်သီလဆောက်တည်နေတော့ဘူးသီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရုရှင်တွေရောက်ကုန်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာရှင်းမလား
1: ရှင်းပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ရှင်ဗျာဖြေထားတာတွေတပည့်တော်ဖြင့်အတော်ကျေနပ်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေသေးလိုက်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အမှန်တန်ကောင်းပါတယ်အမှန်မှန်ပါတယ်ဘုရားရှင်တိကရှင်ဘုရားကိုရှင်ဘုရားကျေနပ်ပြီဖြစ်စေမကျေနပ်ပြီဖြစ်စေဒီတော့ဥမာတစ်ခုပြောပါမယ
1: ်
0: ဆိုတော့မှပပင်းဒီကောသလမင်းကြီးကသာဂေတပြည်မှာနေတယ်ဗျာသာဝတိပြည်ကိုသူကသွားကျင်တယ်လို့သွားကျင်တာကသွားကျင်တာပဲတဲ့ဥမာမှာမိုင်နှာ900ဝေးတယ်ဆိုပါတော
1: ့
0: ဒီကားကဒီမြင်းသားကအင်းသူကမိုင်းတရားပဲပို့မယ
1: ်
0: ဒုတိယရားကလည်းတရားပဲပို့တတိယရားရောအင်းသုတရရားရောအင်းပြင်းသမားရရားရောသတ္တရရားရောတရားပဲပို့မယ်ဆိုတော့ပတ္တမရထားရောတရားပဲပို့ရအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့တင်းနေ3 4 5 6ခွန်းဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကနေပြီးကာလတောင်းထီကြပါတဲ့။ပါကေတ္တကြီးကကိစ္စရှိလို့တောင်းထီပြီးသွားမယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပရမအခါကတော့မိုင်းတရားပို့နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိုင်းတရားသေးလာပြီးတဲ့ကာလသူဆင်းရွယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒုတိယတရားဒုတိယယထာကိုမတည့်ရင်ဥလာကုတ္တကတည့်ရောက်ပါ့မယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲဒီတိုင်းပါပဲဗျာတဲ့။သီလဝိသုဒ္ဓိကစွတ်ကြဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတာရှိတယ်ဘောရီတရားတော်မှာဘောရီဘူးလ
1: ား
0: သီလဖြူစံလုပ်တာကဘာလဲသမာဓိကောင်းအောင်လုပ်တာဘယ်လိုပါလဲသမာဓိကောင်းအောင်လုပ်ရင်ကျေးဇူးပြုတာပါပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကျင့်တ်ဖို့ကောင်းတယ
1: ်
0: ဒကာကျိုးကျင့်တ်မ
1: ကျင့်တ်ပါဘူး
0: သီလထောက်ပြီးပြိတ္တကာကနေတာကသူကြည့်သက်သက်နေတယ်ဒီဘက်ကောင်းရည်ဒီနဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးတဲ့မရောက်နိုင်ဘူးသူကရှင်းအောင်ပါပဲရှင်းပြီးဒီကရာဒုတိယယထာကို
1: ရှင်း
0: ပါပါအဲသီလဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ရုံဒီတဲ့သမာဓိကောင်းဖို့အထုပ်ပါဒါပြန်သီလဝိသုဒ္ဓိသီလကျင်းဆောက်တည်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာသမာဓိအားရှိဖို့သမာဓိအကူအညီပေးဖို့ဆောက်တည်ကြတာပ
1: ါ
0: ဘာကြာသမာဓိအကူအညီပေးဖို့သမာဓိကိုတက်နိုင်ဖို့เออตีละชอบดีจ๋าละสรุปตีละเนี่ยเตียวบีสรุปแล้วก็ไม่ผิด
1: คร
0: ับเชื่อตัวบีเชื่อตัวบีตีละเนี่ยเตียวจ๋าเออตมะรีอาก้องหมดเตยอ่ะล่ะบะเอยสรุปกายน่ะเพียงคนเนี่ยปะเสนีโกศลมินียถาตีละเลยตีละยถาขึ้นบีตมะรียถาเตยเอามา
1: คร
0: ับกูล่ะกูเตยมาแล้วไม่ได้เตยเอามาไม่ได้หรอกวะမတော်ဘူးဆိုတာသိကြကြသိက
1: ြ
0: ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်သမာဓိရထားကမိုင်းတရားကပို့နိုင်တယ်ဆိုတော့မိုင်းတရားကျတော့သူရထားဘဝရှင်းရလိမ့်မယ်။ရှင
1: ်း
0: ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရထားတဲ့ရတယ်။ရှင
1: ်း
0: ပါဘူး။မတဲ့ဥပါဝင်ရပါ။ရှင
1: ်း
0: ပါဘူး။မရသေးတော့ဩသမာဓိနဲ့တည်းနဲ့မပြီးသမာဓိရထားကရှင်းဖြစ်ယုံ난ခွဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်။မလုပ်ရဘူးလုပ်ရပါဘ
1: ူ
0: းအဲမခွဲပဲနဲ့လည်းရပါရပ
1: ါဘ
0: ူးအဲဒီကြတော့မှတတ္တရာထာကျက်မယ
1: ်
0: ဒါနဲ့ပဲဒီခုနကသာဝတိပြီးမိုင်းခွန်နေရဝေးတဲ့သာဝတိပြီးနဲ့တူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပလားဟာယရာအများကြီးကြံနေတယ်သင်ရတဲ့ရပ
1: ါ
0: သင်ရတဲ့ရမှာမကြံဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဒကာအောင်တို့ဒကာတိတ်တို့ဥပမာနဲ့တော့ပြတော့သိကောင်းပ
1: ါ
0: တင်းတိမ်မနေဖို့ဆိုတဲ့စကားစောစောကသုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်းတိမ်ကြီးမှားရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဒီဥမာနဲ့ကြတော့ရှင်းသွား
1: ရှင်းပါဘူး
0: မရှင်းသေးဘူးလား
1: ရ
0: ှင်းပါဘ
1: ူ
0: းအေးဒါကြောင့်တရားနာရတရားနာရဆိုတာမှတ်လဲမှတ်ပါရှင်
1: းပါဘူး
0: နားလဲနာပါမှတ်လဲမှတ်ပါမှတ်ပြီးဒီစဉ်အတိုင်းနဲ့ရှင်းကြပါဆိုတာကိုလည်းဒါကြကျွေးစရီပေးရပြန်တယ
1: ်
0: မပေးရင်တော့ဗျ
1: တ
0: ော့ပါဗျာအဲဒါယထဝိနိဒာဆိုမူလပန္နာသပါဠိတော်နော
1: ်
0: မူလပန္နာသပါဠိတော်ယထဝိနိဒာသုတ်ဆိုရယထာရင်းနဲ့ဝန်ဆောင်ပွားဖို့မူပြအဲဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီရားရင်းနဲ့ဝန်ဆောင်ပွားမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတာဒီလောက်တွေလုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတာဒီလောက်ကိုလုံးဒီလောက်ကရှင်ဟိုလောက်ကိုလုံး မလုပ်ရဘူ
1: း
0: အေးမလုပ်ရင်တော့ဖြင့
1: ်
0: မရနိုင်ဘူးပါကိတ္တကသာဝတိပြီမိုင်းကွန်ရဝေးတဲ့ခါတရားသခါဆင်းရမယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်တရားသိသိကြတယ
1: ်
0: ဒါရင်တော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ယုံ nant ခွဲပရမပညာခွဲကြတာသဘောပါကြသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါနဲ့ပဲသာဝတိပြည်နဲ့ဒုရနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကြလို့ဥပအောင်မေးရမယ်လို့ပြောပါဟာပါရအောင်မလို့ဒကာဓမ္မတို့ငါမိုင်900လောက်ဝေးနေပြီမိုင်900လောက်ဝေးနေသေးတယ်ဆိုတာသိကြက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒီသာအရှင်ပြည်ကလာတဲ့ယုံမခြင်းဖြောက်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်လုပ်ပါဦ
1: း
0: ဘာလုပ်ရအောင်အဲ့ဒါမှယုံမှခြင်းဖြောက်တဲ့ကင်္ခာဝိသဝိတုဒ္ဓိယထာတက်မိပါလေဒါဖြင့်တတ္တယထာရှင်ဒီဘေသတရအဲရုဒ္ဓယထာတက်ရသရုဒ္ဓယထာတက်မိပြီဆိုတာသိရသေးဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုလည်းဩဖတ်သဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖတ်သချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဖတ်သဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်သချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသိနဲ့ခါရမယ
1: ်
0: သဘောကျသိရှိတဲ့ပေါင်းတော့နာယုတ်ချုပ်လို့သိချုပ်တယ
1: ်
0: နာယုတ်ဖြစ်လို့နာမရူပဖြစ်เสียဝိညာဉ်နဲ့မှုပြဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိဖြစ်နာယုတ်ဖြစ်လို့သိဖြစ်တယ်နာယုတ်ချုပ်လို့အဲဒီတော့အကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုလည်းကင်္ခာဝိနဝိတုဒ္ဓိနဲ့သိပြီးဒီကလာသာမသာရင်းနောက်ကြလာတော့ဒကာဓမ္မတွေကအဲဖြစ်ပြသိတယ်မကမကညာနာသဒ္ဒနာဝိတုဒ္ဓိယထာသိရတယ
1: ်
0: ဘာလို့ရကုံတော့မှဖြစ်တဲ့ဆိုင်နေရှိအောင်ဘ
1: ာ
0: လို့ရကုံတော့မှဘာလို့ရအဲဖြစ်ပြတန်းတန်းရှိတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ငါနာမယထာတက်မိတက်မိပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဒကာဓမ္မများဖြင့်ဒီထဲမှာအများကြီးလည်းပါချက်ပါလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: ဘာမှအာမြင်နေဟုတ်လားမိုင်းကွန်တရားဝေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဒကာဓမ္မတို့မိုင်း200လောက်ပဲကျန်လို့မိုင်း200လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့လာခဲ့တဲ့ခီးကအတော်ပေါက်ခဲ့ရောက်တော့ရတာနှီးလေးကျန်တော့အဲလာကြရီလာကြတဲ့ခီးကကြီးလာတာကများပြီးကျန်တာကနည်းနေတော့ဖြစ်ပြမြင်ပါအားမလျှော့ပါနဲ့ဖြစ်ပြမြင်
1: အား
0: မလျှော့ကြပါနဲ့ဆိုတာဒါမမြင်သေးရင်ဖြင့်ဒီထားကိုခဏကပြောခဲ့တယ်ငါနာမယထာတက်မိပလားဖြစ်ပြမြင်သေးရဲ့ငါနာမယထာကိုဒဂါရမတို့မတက်မိသေးဘူးဆိုတော့သိကြပါလ
1: ား
0: သိပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂါရမတွေဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာမြောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့မှအဲငါနာမဖြစ်ဖြစ်မြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ဒဂါသေးဘယ်သားပေါ်ရောက်ပါပါလဲကဲဒါကမက္ကမက္ကဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိတယ
1: ်
0: မက္ကမက္ကဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့ယထာပေါ်ဥပအောင်တက်မိရရသမီးပါလေဆိုတာသိကြက
1: ြ
0: ။အဲဒါနဲ့ဒီထားနဲ့ပဲဒီထားကလည်းမိုင်းတရားပဲပို့မှာ
1: ။
0: မိုင်းတရားပဲပို့မှာပို့ပို့မှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: သဘောပါကြ
1: ။
0: ဒါဒါဖြင့်သူကရှင်းပြီးဒီကာလခမရတို့အပြည့်ကြီးမြင်းနဲ့ဉာဏ်ကြီးကျူစာလက်လေရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဘူ
1: း
0: ။အဲဒါရေအပြည့်ကြီးမြင်နေပြီဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ခြင်းလို့ပြည့်ဆိုပြီးကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟုတ်လားအဲဒီညာလေးရပြန်တော့ရဩတော့ဗောနေရကြပါဘောလားဆိုပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သာတက်မိပါလဲရှောင်းနံမယထာတက်ပြီအဲဒါဖြင့်ရှောင်းနံမယထာတက်မိပြီဆိုတာသေချာဘောကြရပါဘူးအေးရှောင်းနံမယထာကဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုလက်လီရှုနိုင်တဲ့ညာဘာမှသူတို့ဘေးမဆိုင်တဲ့ညာကြောက်သူကသူပြေသူကသူပြေနေတဲ့ဘောတွေကိုပဲစောင့်ကြည့်နေမှာဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ညာမျိုးရလာလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒကာသစ်သင်္ခါရုပ္ပကညာရသဘောကျတယ်ဆောင်းနာမယထာနဲ့ပဲရောက်ကြော်လာလို့ဆိုတော့မရောက်သေးပါဘူ
1: း
0: မရောက်သေးပါဘူးတဲ့ဒကာရမတို့ခန္ဓာမယံခန္ဓာနာမယထာသိရတယ
1: ်
0: ကဲခန္ဓာရထားတက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ဒုက္ခပြတဲ့ခါတွေပိုင်နိုင်နေတယ်သိအောင်လုပ်ရတယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဲဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခတွေကိုအော်ဖြစ်မှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာရှိပြတ်မှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာရှိဒုက္ခဘဝဥပ္ပဇာမနာဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခဘဝဒုက္ခတရားစီတာနဲ့ဥပ္ပဇ္ဇမနံဖြစ်ဆဲဖြစ်ဥပ္ပဇ္ဇိဖြစ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတရားစီနိယုတမနံဖြစ်ဆဲဖြစ်နိယုတိဖြုတ်ပြီဩဒုက္ခကြီးပါလား နင်ဖြစ်တာလဲ
1: ဒုက္ခပါ
0: ဘုရားအဲဖြုတ်နေရတယ
1: ်ဒုက္ခပါ
0: ဘုရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပါကြည့်ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာမှတပါတခြားပါရှိသေးတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုရှိတာကိုမြင်တော့မှဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိတော့မှဒကာဓမ္မတို့ခွန်နံပါယထာဘောရောက်ပါတယ
1: ်
0: မယထာဘောရောက
1: ်
0: မကင်ထာဘောရောက
1: ်
0: ရောက်တာရောက်တယ်တဲ့မက်စိတ်နဲ့ပဲနေရသေးတော့မက်စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေသူပါဦးမက်စိတ်ကပါတယ
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေသူကရှင်းမှနေတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒီကနေပြီးဒီကလာရှင်းတယ်မှာခါကြတော့မက်တေကုန်တဲ့ပြီးတော့မှဒဂါရမလူမဲ့ဖင်ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့မှနေပြန်ရောက်မှာပါဘုရ
1: ား
0: မဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘုရားဘယ်ပေါ်နိုင်တော့မဲ့ကဧကကိုမဲ့ကပညာတကိမတာဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်မဲ့မဆိုတဲ့ချိန်ကြီးပေါ်ရမှာပါဘုရ
1: ား
0: မဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်တဲ့ခါကြတော့မှဘာရမလဲဘုရားမဲ့ဖို့တော့ပေါ်ခြင်းပေါ်ဝေးကြီးကိစ္စမရှိပြစ္ဆကနာပေါ်ခြင်းပေါ်ဝေးကြီးမဲ့တော့မပေါ်တော့
1: ဘ
0: ုရားအဲဒီမဲ့ကဆင်းပြီးဒီကလာသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်းရှင်းပဲစိတ်နဲ့ဆင်းရှင်ခမရတို့အာထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဖိုးနဲ့ဆင်းနဲ့ပြစ္ဆကနာနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲပြစ္ဆကနာကာမဝိရရင်းနဲ့ကရိယာရင်းနဲ့ရှုရှုကာမဝိရရင်းနဲ့ရှုရှုရှုတဲ့မြင်တာနိဗ္ဗာန်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာမယထာဆင်းဆင်းပြီးဆင်းသွားမှနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောပါရဲ့ဒါဖြင့်တတိယဥပမာပြတာရှင်ပြရပဲအခုသိကြမလို့လည်းသိပါပြီတဲ့အဲ့ဒီပတိဏီကောသလမင်းကြီးသူနန်းတွင်ဆင်းသွားတဲ့အခါခွန်တန်းခန္ဓာမယထာကဆင်းမှသူနန်းတော်ရောက်တာပါအဲ့တော့နန်းတော်ရဲ့လူတွေကမေးနေတဲ့အရှင်မင်းကြီးဒီသားနဲ့ပဲလာခဲ့သလားလို့မေးရင်မျက်နှာပြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီသားကဒီသားကပ်ဖို့အဲအပရမတ္ထရှိပြီဒုတိယတော့ဆင်းရတယ်လို့အစဉ်တိုင်းပဲမဖြေရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီလိုဖြေတော့မှနန်းတော်လည်းရောက်လာတယ်ရှင်ဗျာအရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုများရောက်လာဒီသာချင်းပြီးမှရောက်တာกว่าဆိုတာလည်းဖြစ်မှာပဲမဖြစ်ဘူးလားအဲဒီဒီသာနဲ့ပဲဒီနန်းတော်လည်းရောက်လာကြလားမေးပြန်တော့လေသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီသာနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ဒီနန်းတော်လည်းရောက်လာကြလားမေးလို့ရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘောပရမယတာမင်းကြီးရရှိပြီသုတရာတာပြန်တက်ခဲ့ရပါတယ
1: ်
0: ဒုတိယဓာတ်ကမိုင်းနေရဖို့ပြီးကြလားဒုတိယဓာတ်ဆင်းပြီတတိယဓာတ်တက်ခဲ့ရပါတယ
1: ်
0: တတိယဓာတ်ကတရားဖို့ပြီးကြလားမိုင်း300ပြည့်ပြီးဆင်းခဲ့ရပြန်တယ်ဆိုတာအစဉ်တိုင်းကိုဒကာကျွဖြေရတယ်ဖြေရပါဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ပတ္တမယဓာတ်ဆင်းပြီးတော့မှပါတော့
1: နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘ
0: ူးနန်းတော်ရင်နော်နဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: အမလေမင်းမောင်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါရှာမတူဘူးဥပမာကလည်းတည်းပေးကောင်းတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲဒကာဓမ္မတို့ဥပမာဥပမာကလည်းလွန်ပေးကောင်းဟုတ်လိုက်တယ်လည်းလွန်လို့ကြီးစားမလားဒကာဓမ္မတွေဒီပုထုရှင်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကွယ်ဆိုတော့ဒါဒီပုထုရှင်တွေပဲသိကြလိုက်တာမသိကြဘူးလားနောက်ဉာဏ်သဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါသင်္ခါရတွေဖြစ်ပျက်ရှိပါသေးတယ
1: ်
0: ဆိုတော့ဒဂါရမတွေအမှန်တန်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်မလွဲပါဘူ
1: း။
0: ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ဒီရှင်တွေကလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဘာရှင်မလေးလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီခဏခုတန့်ကြလိုက်တယ်နော
1: ်။
0: ဒဂါရမတို့သေချာမှတ်ပါကျင့်ခြင်းလို့မှတ်ပ
1: ါ
0: ။ဒီခဏခုဘယ်လိုမှတ်ပ
1: ါ။
0: ဒီခုကျင့်ပြီဒီခုကျင့်ရတယ်။ကျင
1: ့်ပါ
0: ဘူး။ဒီခုကျင့်ပြီဒီခုကျင့်ရတော့
1: ။
0: ကျင့်ပါဘူး။ဒီကျင့်ပြီရဲ့နေကျင်ပြီ
1: း
0: ဟုတ်ကျင်ပြီးတကားနေကျင်ပြီ
1: း
0: ငါကျင်ပြီ
1: း
0: တောက်ကျင်ပြီးမှအဲခုနှစ်ကျင်ပြီးမှအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါတယ
1: ်
0: ဆိုတော့သူလမ်းရင်ကတရားဓမ္မကိုသိုံနဲ့မသိကျင့်စဉ်နဲ့သွားရလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှကြမလဲ
1: က
0: ျင့်စဉ်နဲ့သွားရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြကြဘူ
1: း
0: ဒါတော့ကျင့်ရင်ကိုလည်းကြော်တက်လို့ဖြစ်ပါဖ
1: ြစ်ပါ
0: ရထားစည်းတာကြည့်လေပရမယထာကမိုင်းတရားဖို့လေဆိုတရားရှိလို့ရှင်ဒုတိယကပြောင်းရမှာပဲမပြောင်းလို့ရှိတော်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ ဘုန်းကြီးကရောင်းဝင်ပြီးကြတာဒီအရှင်ကိုရှင်းလိုက်ရှင်းအောင်လို့သတိပေးလိုက်ပါလေရှင်းဥစွာဥပဒနာအထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်သီလဖြူစင်အောင်လေးဟာဒီဆက်လိုက်တာပါဘုရားသီလဖြူစင်ပြီးကြကခဏသမာဓိစကားလေးအာနာပါနာနည်းနည်းလုပ်လိုက်တာပါဘုရားအဲတော့ဘာလဲတူရပြီလားလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှရုံဏ်ခွဲလိုက်တာဘုရားဒါခွင့်ကြီးဒဂရမတွေခေါ်ပြီးသားပေးထားတယ်မဟုတ်လားဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဇနကနံပွားရကရုပ်စာဇနကနံစာရကရုပ်နဲ့အိတ်ဇနကနံအိတ်ဓာရရုပ်ပြောဇနကအဲပြောတဲ့အတန်းကအဲဒီလိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရှင်းရှင်းခွဲကျင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှနှလုံးမသွင်းနေတော့ချိန်တွယ်မရတာကနံချိန်တွယ်လို့ရတယ်ရုပ်ရုပ်ကလည်းချင်းသွေးလို့ရတယ်နာကတော့
1: ချင်းသွေးလို့ရတ
0: ယ်အဲအဲ့ဒီလိုမှထားလိုက်လို့ရှင်းလဲခွန်းကခိုင်းသမားနဲ့အလုသမားလို့ရှင်းထားလိုက်ပြီးတာမပြီးသေးဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဒီလောက်ရှင်းတော်ပါပြီဆိုပြီးသုံးနာပါကရှင်းပြီးလေးနာပါရထားတက်လိုက်တော့လေးနာပါရထားတက်တော့ကိုကဝေဒနာရှိမယ်ဆိုရင်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်တပည့်ရအဲဒါဖြင့်ဖတ်တာဆိုရင်မဝေဒနာရုပ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်တာအကြောင်းဝေဒနာကျုပ်ရှုပ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဖတ်တာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဒီလိုသိပြီလင်းနာမယထာနေပြီသင်တော့သင်ပြီဒီကရငါနာမယထာဆိုတော့ဖြစ်ပြတာရှုချာအဘွားကြပါလို့ရမယ်ဖြစ်ပြရှုချာဆိုတော့ဩငါနာဘက်ကပါပါလိမ
1: ့
0: ်ဖြစ်ပြဒါတော့ဒီဟာတွေကတော့ဘုန်းကြီးကလည်းသူညီသားတော့ဒီနေ့သုံးလေးဟာကခမရတို့မှာအိမ်ကဒရုမှမပါခဲ့ဘူးတပည့်ကမှပါခဲ့ဘူ
1: း
0: ဒါဘုန်းကြီးညာနဲ့ပြောလို့ခမရတို့ရှင်းမိသားလင်းမိသားဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကရောက်လာလို့ရှင်ကဲဒါတွေရှင်းမလားရှင်းပြီးပါပြီရှာသီလာကောပြီးပြီလားပြီးပြီသမာဓိလေးကတည်တော်တတ်ဗလားတည်တော်တတ်ပါပြီအဲယုံနာကောခွဲတတ်ဗလားခွဲတတ်ပြီအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးတွေကဝေဖန်တတ်ဗလားဝေဝန္တပိဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ကစားရှူနေရစားရှူသဘောကျအဲ့ဒါတင်းနဲ့သုံးလေးယထာလေးချင်းခမရတို့သိရတာကခမရတို့စွန့်ရတတ်တိမဟုတ်ပါဘူးဆရာသမားကြီးစွန့်ရတတ်တိသဘောက
1: ျ
0: ခမရတို့ကိုယ်တိုင်အာထုတ်ပြီးတက်ပြီးအာထုတ်ပြီးဆင်းရမှာက30နှစ်ရှိပါဘူ
1: း
0: ဒါလေးကိုဖြင့်ဩတို့ရေးက3ခုသာရှိပါလားဆရာရေးက4ခုတောင်ပို့ထားပါလားဆရာကမင်းလေးရတော့ပို့ခင်ဗျားတို့က300လောက်သွားအဲ့တော့300လောက်သွားတော့ဖဲနဲ့ပြီးဒီကရတရားကျွဲတို့ကဟန်နေပန်နေနဲ့အဲစင်ကြီးတွေလဲပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ရတဲ့400သမားသိပြမှာပေါ့ပြပြမလား
1: သိပြ
0: ပါအေးဒါကြောင့်ဆရာသမားလည်းအားရှိအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းလိုရာရှိအောင်ဆို300တော့ဖြင့်အေးကို့အလုပ်ခ
1: ါ
0: မင်း300ကတော့ကိုယ်လုတ်ခဲဆိုတာသိကြဗလ
1: ား
0: အဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ကစလုတ်တာဒီမက္ကမက္ကညာနာတသနာဝိတုပိကစလုတ်
1: တ
0: ာဘာကြဖြစ်ပြက်ကစလုတ်တာဒီဒါကစလားအဲဒါခမရတို့နင်းနေတက်လာတာ၄ဓာတ်ရှိပြီ၅ဓာတ်တက
1: ်
0: ဘာကြ၄ဓာတ်ရှိပြီအဲ၅ဓာတ်ပေါ့တက်မိပြီဆိုတော့ခမရတို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လာပြီဆိုရင်ကြာတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမမြင်တော့ဘုပြက်တေးကြီးမြင်မုံရင်မုံပေါ်ဗျာအဲမုံရင်မုံဒီတကရာလေးလေးရှုတဲ့ခြေနေရအောင်လဲခမည်းတော်ရောက်သွားလို့ရှင်းဖြင့်ဒကရမတို့ငါးနာမယထာဆင်းလို့၆နာမယထာပေါ်ရောက်ပါဘူးပါပ
1: ါ
0: ရောက်သေးဘူးလား
1: ပ
0: ါပါအဲ၆နာမယထာပေါ်လာတော့ဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်မုံကတည်းက၆နာမယထာရောက်တာပ
1: ါ
0: သဘောပါကြအဲ့ဒီဒီမှာကဲဒီလောက်နဲ့လဲကိုယ့်ဟာကိုလောက်အောင်မယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမင်းရှိယထဝိနိဒတုတ်ကလည်းသေသေးပြပြပြထားပြန်တော့ကဲ၆နာမယထဘောကနေပြီးဆင်းပြီး9နာယထဘောတက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့จิตตาทุกข์ทิสสาปัตตาทุกข์ทิสสาไปมันๆไปเอาจิตตา
1: ท
0: ุกข์ทิสสาจิตตาเออไปมันๆไปเนี่ยทุกข์ไปชะดาเว้ยไปไปเนี่ยที่ดาทุกข์ไปชะดาเว้ยสรุปพอจักเอ้ยแล้วไปมันๆไปแล้วทุกข์เลยฉุบตัวไปยอเด้คนนั้นบ่ยถาบ่ยกป่าดอกยกดอกเตชะอยู่เนาะเออไม่หันยาล่ะ မင်းညာယာသိတိကာလမဲ့ညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတော့လေဥပအောင်ကြီးဥပအောင်ကြီးရေးနေ
2: ရေးပြီ
0: အဲ့ဒီကနေသိတိကာလခမရတို့သောတပန်ဖြစ်နေဆင်းသွားလဲအဲခေါင်းဘဝရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူ
2: း
0: ဟာပြည့်စိတ်ယူပါတော့မတရားကံငရယနာဆိုအခုဆင်းရပါပဲမရရတော့မရှိဘူ
2: း
0: ရှိသေးရဲ့
2: အ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဒီနဲ့၃လေးဆရာကြီ
2: း
0: တဘောကြားက
2: ြ
0: ောက်ပါဘူးအေး၅၆ခုံကတကအကြီ
2: း
0: ဒီနဲ့၃လေးက၅၆ခုံကအေးတကအကြီးဓမ္မအကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယေစုယေသိကြပါဘူးကိုယေစုယေသိလို့ရှင်တကကြွယ်ရေလွယ်ခီးရောက်တော့မယ
2: ်
0: ကိုယေစုယေသိရင
2: ်
0: ဘောပါရ
2: ။
0: ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းတဲ့တော့ဩမင်းကဥပမာကလည်းနိုင်ဟုတ်လိုက်တာပုထုဇဉ်နိဗ္ဗာန်မင်းပုထုဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီရောပေါ့ဆိုတဲ့စကားတွေကဒီဘက်ပုထုဇဉ်တွေကိုမှန်ဘူးလား
2: မှန်ပါ
0: ပါရှင်နေသုံးလေးကလည်းပုထုဇဉ်ပဲ
2: မှန်ပါပါ
0: အမှန်တကားသွားလိုက်ပါအောင်နဲ့လေးငဲ၅၆ကလည်းပုထုဇဉ်ရှိတယ
2: ်
0: မှန်ပါပါအဲဟိုခွန်ကြပါရိယာဖြစ်
2: ဘ
0: ာကြောင့်မဉ္ဇဉ်ရရ
2: မ
0: ဉ္ဇဉ်ဆိုတော့လေနိဗ္ဗာန်လားသင်္ကတတရားလားမေးပြန်တော့အဲဒါဖြစ်တဲ့ရှိနေဖြစ်တဲ့ရှိနေတော့သင်္ကတဖြစ်နေတော့လေနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူ
2: း
0: ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါအဲဒီကရှင်းရအောင်ပါဘူ
2: း
0: အဲ့ဒီကြမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား အဲ့ဒါတရားသိယထာရှင်းပုံကြီးပြောလိုက်တာသိကျင်တတ်ဖို့ကောင
2: ်း
0: ပါဘုရားဓမ္မယထာရှိပြီသူတဲ့အထာဘာလို့ပ
2: ါ
0: အဲဆင်းပြီးတဲ့အောင
2: ်ပ
0: ထမအရာရှင်ဒုတိယအရာတဲ့နော်ဒုတိယအရာရှင
2: ်
0: အဲဆက်ဆက်ရတာကရှင
2: ်
0: ပထမအရာတဲ့ပထမအရာကရှင်မနေဘူ
2: း
0: ဒီကြတော့မှသာဝတိပြီဆိုတဲ့ဆိုရောက
2: ်
0: သာဝတိပြီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ရှင်ရှင်ဘုံနာကဟောလိုက
2: ်
0: အဲ့ဒီတည်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်နတ်ဆရာတဲ့လည်းညာနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားကွာအမဲတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကွာပဲအာရုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားပြီးလို့ရှိဖို့ကောင်းပါလေခေါင်းပေါ်ကကိုရှာထားဖို့မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
0: ပါအာရုံတွေခေါင်းပေါ်မှာသူရွက်ထားဖို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတရားတဲ့လည်းချင်းမလိုက်ပ
2: ါ
0: ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလား
2: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးအမှန်တမ်းမှဟုတ်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါဒီကြရမှတယောက်တယောက်နာမည်မေးကြတာတွေ့ဘူးကြတာမဟုတ်ဘူ
2: း
0: သက်နာမည်ဘယ်လိုလုံးတော့မေးတာပြီးတော့ပုံနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာကျိုးတော်လည်းအများသမုတ်တာကတော့မန္တာရီပုံနေမကြီးမန္တာရီပုံနေမကြီးကပုံနာလို့သမုတ်ကြပါတယ်ဗျာလို့ပြောတယ်။ဒါရင်ရှင်ဗျာနာမည်ကောငါလည်းသာရိပုတ္တရာလို့အများကသမုတ်ကြတာပါပဲကွာ။ဒီကမှယန္နာနှစ်ပါးဆွေးနွေးပြီးတဲ့ကာလဖြေတဲ့ဖြေဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျွေးရင်းပြီ။ရင
2: ်
0: းပါဗျာ။မသိတဲ့ဘုက္ခုပါလေ
2: ။
0: ဒီကားကကျက်ပြီဒီကားနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဖြေတာဒီလမ်းပြန်တိုင်းသွားကြပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကလည်းဘုန်းကြီးကဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးတိုက်တွန်းတဲ့သဘောတိုင်းအေးဒီတိုင်းသွားကြဒီလိုရဲ့သိပြီဒီလိုဆင်းပြီဒီလိုတက်ကြกว่าဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်တော့မှမဆောင်းဘူ
2: း
0: ဆောင်းတဲ့တော်ကသဘောပါကြအဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြဘူး

1965နှစ်ကောဇာတက်ကရေ1383ခုနှစ်တော်လာပြီကျော်14ရက်2022ခုနှစ်နှစ်ဦးဇန်နဝါရီလ1ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ခေမာထေရီမဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအပိုင်းနှစ်ဘဝတန္တရာကျင့်တဲ့ຢာကနေပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုခေမထေရီမကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးရဲ့မှာဟောပြောပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပါရမီဘဝဟာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစတင်ခဲ့ပြီဒီကဘာနေ90ကဘာမြောက်မှာပွင့်တော်မူတဲ့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ဘူးသူရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရရဘဝခရီးမှတ်တမ်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြပြီယခုလက်ရှိကဘာလို့ခေါ်တဲ့ဖထကဘာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဘဝမှတ်တမ်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဣမမိဗတ္တကေကပ္ပေဖြမ္မပန္တုမဟာယတောနာမေနကောဏကမနောဥပ္ပစ္စည်းဝဋ္ဌတံဝရောဖထကဘာမှာဖျားငါစုပွင့်နေပကပွင့်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေးစုကပွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမဲ့ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာသူဟာနတ်ပြည်မှာအချိန်ခုန်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ပါရမီဘဝပါရမီဖြည့်တာမပါဘူးပေါ့အဲ့တော့သူနတ်ပြည်မှာနေထိုင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဗရကဘာဒုတိယမြောက်ပွင့်တော်မူတဲ့ကောနာခမနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူဟာလူ့ဘဝရရှိလာပြန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်နဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့လူ့ဘဝရရှိတယ်ဆိုတာအလွန်ကံကောင်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောနာကမင်းနတ်နတ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာတရာဟိပါရဏတိယသူတမိတ်တာကုလပ္ပစာတနေဇာနိသူမိရာစအဟံပိစတယောစနာပါရဏတိမြို့မှာကျေဝါချမ်းသာတဲ့တထေမြို့မှာတဲ့သူတို့အမျိုးသမီးတငယ်ချင်း၃ယောက်အတူတူကဖြစ်ကြတယ်တဲ့တနင်္စာရီဒီဒီကောရမဘုရားလက်ထက်မှာတနင်္စာနီပုံနေမှရယ်သူမိရာဆိုတဲ့မင်းသမီးရယ်သူရယ်ကောဏကမဏဘုရားဆောဘုရားလက်ထက်မှာဆုံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဆုံစည်းခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တနင်္စာနေ့သူမိရာစအဟံပိစတယောစနာသူတို့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေ၃ဦးစုံစည်းကြတယ်အဲဒီမှာတနင်္စာနေ့ဆိုတာကောရမဗျာလက်ထက်မှာရာဇဂျုံမျိုးကပုံနေမတူလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖာရဒွာသဆိုတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့စနီတနင်္စာနေ့ဆိုတဲ့ပုံလေးမှဖြစ်တယ်။တန်ရပါဠိတော်မှာသူရဲ့ဇာတ်လမ်းရှိတယ်။သူဟာကောဏကမဏဖရာလက်ထက်တုန်းကတည်းကဖရာတရားကိုကြီးညိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခေါ်တော်မဖရာလက်ထက်မှာလည်းပဲဖရာတရားကိုကြီးညိုခဲ့တယ်။တော်တော်ကြီးညိုတယ်။သို့တော်သူ့အမျိုးသားဗရဒ္ဓဆာပုံနာကြီးကမကြီးညိုဘူး။သူတို့ပုံနာတွေဆိုတာ
မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တာတွေကများတယ်။ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုံနာလည်းရှိပါတယ်။အပြမနာမျိုးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပညာတတ်ကြတယ်။ပညာတတ်တော့မမနာရှိတယ်။ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့ပြမကြီးပြမမင်းကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေကိုအဖက်မလုပ်ချင်ဘူး။အဲ့ဒီယူဆရှိတယ်ပေါ့။သူတို့ကပြမမင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာငါမွေးလို့သူတို့ကဒိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့အခိုင်အစေတွေသာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမွေးကြတဲ့မနဖြစ်လာခဲ့တယ်။မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေရိုက်သွင်းထားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့။ပေရာကျန်းနေဆိုရင်သူတို့ပဲသင်ခွင့်ရှိတယ်။တခြားလူတွေသင်ခွင့်မရှိဘူး။သင်တာမပြောနဲ့နားတောင်မထောင်ရဘူး။စန်းနေနေဆိုရင်လုံးဝနားထောင်ခွင့်မရှိဘူး။အဲ့လိုတိအောင်သူတို့တားမြစ်ထားပြီးတော့ဖွေရကျန်းနေကိုလည်းလဝကြီးအုပ်ထားတယ်။ဘုရင်နေရဲ့အကြံမေးရာရှိဆိုတော့သူတို့ပဲမြင်းမြတ်ဖြူစင်တဲ့မျိုးဆိုတော့သူတို့ပဲလို့ဘာလို့လို့သူတို့ဟာမြင်းမြတ်ဖြူစင်တယ်လို့ယူဆကြတယ်။အဲ့ဒီမျိုးမှာဘာရဒ္ဒသမျိုးကပို့ပြီးတော့မာနာချီးတယ်အဲ့တော့ဗရဒ္ဒသာပုံနာကြီးရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့တနင်္သာနေကပုရဘာသာဖះကိုတော်တော်ကြင်ညိုတယ်သူကမတော်ရဆခလုံးတိုင်းမိတာတို့လွတ်ကြတာတို့မတော်ရဆအတန်နေကြားလို့ရှင်သူကယောင်တတ်တယ်ဘာယောင်တော့ဆိုရင်လူတွေကမြို့မြို့ပေါ့နှုတ်ကနေပြီးတော့အမှတ်တမဲ့ထွက်သွားတဲ့အတန်မျိုးတွေသူကြတော့ဘာရောက်နှုံးဆိုရင်တခູ່လွတ်ကြလိုက်တာ ਨੇ နမောတသဗကဝတောရဟတောသမသမုဒ္ဒတာလေ။အကနေ့ခင်မှာလည်းပဲလူတွေကရောင်းတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်။မကောင်းတာရောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲသူကတော့နမောတသရောင်းနေအမြဲတမ်းတခູ່မဖြစ်လိုက်နဲ့အလန်တကြားတခູ່ဖြစ်လိုက်ရင်နမောတသပါဇက်ကထွက်လာ။အဲ့တော့သူရဲ့အကျဉ်းများစွာသူစီကနမောတသဗကဝတောရဟတောသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုတာဗာရဒ္ဓသဗုဒ္ဓကြီးကမကြားခြင်းမနဲ့ကြားနေရတယ်ပြောလို့လည်းမရဘူးနော်အမြဲတမ်းသူကဖရာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဗာရဒ္ဓသဗုဒ္ဓကဆန့်ဖရာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့သူစနီးတနည်းစားနည်းကဖရာကြည်ညိုတယ်အဲ့လိုဖရာကိုရှ िख ိုးတဲ့အတန်ကိုကြားတော့ဗုဒ္ဓကြီးကမကြားခြင်းအတည့်ရတော့သူ့ကိုပြောတယ်။သူကပြမနာတွေပုံနာတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့အလှလုံးမလို့။သူတို့ခေတ်ကလည်းဒီလိုအလှလုံးတဲ့အခါမှာဝေဒကျမ်းတဲ့ပြမနာတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့အလှလုံးလေးရှိကြတယ်။အဲ့တော့အလှလုံးတဲ့အခါပြမနာအိမ်မှာဖိတ်ကြပြီးတော့ပြမနာတွေရဲ့ဝေဒရုပ်ပွဲကြီးတစ်ခုသူကလှုပ်စီစဉ်တယ်ခန္ဓာတွေကုန်ပြင်းဆင်းပြီးတော့တနင်္သာနေ့ကိုတတိပေးတယ်။မင်းနေ့ပြင်ကတရက်တော့နမောတသကြီးမဆိုသမ်းမနဲ့။နေ့ပတ်တရက်တော့မင်းထိမ့်ပါ။တတိထားပြီးတော့မင်းမဆိုမိအောင်လုပ်ပါ။အဲ့လိုပြောတော့တနေ့သားနေ့ပုံရိမာလည်းသူရောင်ရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့သို့တော်မင်းတရက်တော့မဆိုးဝဲနေပါငါပုံနာတွေပြမနာတွေဖိတ်ပြီးတော့ကြွေးမှာမင်းအတန်ကြီးကြားရင်အကုန်ထားပြန်ကုန်နေမယ်ငါပြမနာတွေကြားမှာအရှက်ရလိမ့်မယ်ဒီပြင်းနေ့ဆိုရင်ဆိုအဲ့ဒီတော့မင်းမဆိုးပါနဲ့လို့တတိပေးထားတာအဲ့ပြမနာတွေကုန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြမနာတွေကြွေးဖို့မွေးဖို့ပြင်ဆင်ရင်ကနေပြီးတော့လက်ထဲကနေပြီးတော့ပကံတလုံးလွတ်ကြလိုက်တာအဲ့ဒီမှာနမောတသဩဆိုလိုက်တယ်သူနမောတသလည်းဆိုလိုက်ရောအလုံးပြမနာတွေဟာဒီအိမ်ကဘာသာကြားအိမ်ပဲဆိုပြီးတော့ထပြန်ကုန်ကြတယ်ဖရာအတန်ကိုမကြားနိုင်ဘူးသူတို့အလုံးကထပြန်ကုန်ဘရရတဘုံနဲ့ကြီးကရှက်ရတာပေါ့ရှေ့ရတော့သူ့မျိုးသမီးကိုဒီအယုဒ္ဓမမက
ဒီกระดงยุคရဲ့กระดงยุคကိုကြီးပဲกระော့နေတယ်မกระော့ပါနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးဆိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြောဒီยุคธรรมมาဒီလိုကြီးပဲဒါမဆိုပါနဲ့ပြောထားတဲ့အတန်းနဲ့ဆိုရမလားလို့ဆိုပုံနှမ်းရဲ့ဆဲဆဲပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုအေးမင်းချီကျူးတဲ့တမနာတော့ငါသွားပြီးတော့ဆွဲချက်တင်မယ်ငါပြောတာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်တော့သိရောပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျိန်းနေတယ်အဲ့တော့ဒနင်းစံနေရဘာပြောတော့ဆိုလောကမှာတဲ့ကောဓမဗုဒ္ဓကိုအပြစ်တင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းဆန္ဒရှင်သွားပြီးတော့ပြစ်တင်မင်းတွေးတဲ့အခါသိလိမ့်မယ်ပြောလိုက်တော့နောက်ရက်မှာဘုရားကျောင်းသွားပြီးတော့သူကမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ဘသူကိုတတ်တာကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားဘာကိုတတ်တာကောင်းတယ်လဲဘယ်ရာကိုတတ်တာကောင်းတယ်လဲလို့သူရင်ထဲကအတွေးရတော့ပါတော့ဆိုသူနဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်တတ်တယ်လို့ဖြေလိုက်မယ်ထင်တာပေါ့သူကရသော်ဗျာဟိုဒီမေးခွန်းမေးလိုက်တာကိန့်သူစစ်တော်ဒုက္ခံသိတိဘယ်သူတတ်ဖြတ်ရမလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းမေးလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကောဒံစစ်တော်ဒုက္ခံသိတိစိတ်ဆိုးတတ်တဲ့ဒေါသကိုပဲ့တတ်တဲ့တင့်နေဒေါသကိုပဲ့သမချမ်းသာဒုက္ခရမယ်သူသူထင်တာကလူတယောက်ကိုတတ်မယ်လို့ပြောရင်ဟာကိုရောသူတော့ကောင်းလားသူများကိုတတ်ရမလားဆိုပြီး तू ကပြစ်တင်မလို့စဉ်းစားထားတာအဲ့တော့ तू ပြစ်မတင်နိုင်တော့ရသော်ပြေဖြေလိုက်တဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာ तू မစဉ်းစားမိတာတွေကိုဖះကဖြေထားလိုက်တဲ့အခါမှာ तू စိတ်ကျဉ်တတ်မှုရသွားစိတ်ကျဉ်တတ်မှုရပြီးတော့ तू ကဘုရားဘာသာဖြစ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီစัจ जान ကတနင်္သာနီသုတ်ဆိုပြီးတော့တန်ရုဒ္ဓနိကာယမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီတနင်္သာနီဆိုတဲ့မျိုးသမီးကလည်းအခုဒီဘဝမှာတနင်္သာနီဆိုတဲ့ပုံနေမှာလည်းကောဏကဝိနရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကအခုဒီခေမမိဖုရားတို့နဲ့ဆုံစည်းခဲ့တဲ့တန်ငယ်ချင်းတယောက်ပဲတဲ့။နောက်သူ့မိတာဆိုတာကအခုဘဝမှာသူ့မိတာဟိုတုန်းကသူ့မိတာမဟုတ်ဘူး။ခုဘုရားမှာသူမိတာမင်းသမီးနောက်ဆုံးဘုရားမှာသူမိတာမင်းသမီးလေးအဲ့လေဖေကုဏီဝတ်တာကိုဖေကုဏီဝတ်တော့ခေမာကသူတို့စัจ जान နေကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာသူမိတာဆိုတော့မင်းသမီးဟာလေတဲ့အဲ့ဒီတော့ကသူနဲ့တန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူမိတာကကောဓမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူကမန္တဝတီဆိုတဲ့မြို့တော်မှာကင်စနဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးတွေကတခြားနေရာတွေမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပါဠိတော်တွေထဲမှာဒီဟာသိပြီးတော့တွေ့ရခဲ့တယ်တွေ့ရခဲ့တော့ဒီဘုဒ္ဓစ်အိန္ဒိယဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာမစ္စရိုက်ဆာဒေဗစ်ကရေးထားတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတဲ့ဧကရေပိယဟာ၄ယောက်ပဲရှိတယ်လို့သူရေးထားတာသို့တော့အခုဒါလည်းပဲသူကပိယင်ပဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သူကပိယင်ပဲဖရာလက်ထက်ကပိယင်တူပဲအဲ့ဒီပိယင်တွေကိုတော့စိတ်ထဲမှာပြမထားဘူးသူပြထားတဲ့ဧကရေဘိယံ၄ဦးကဖေမိတာရရဲ့ပသိနေရီကောသလရဲ့ဥဒေနရဲ့သန္ဓပိစောတရဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်ပဲသူပြထားအခုကတော့ဒီမန္တဝတီမြို့မှာကင်စနာဆိုတဲ့ဘိယင်ကြီးမြို့လေးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဘယ်ဒီသားမှလို့တေချာမပါဘူးအဲ့ဒီဘိယင်ရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တပီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကဝါရဏဝတီဆိုတဲ့မြို့ကအနိကရတ္တဆိုတဲ့ဘုရင်နဲ့
အင်းတော်ရဲ့သားချပေးဖို့စီမံဆောင်ရွက်ကြတယ်အဲ့တော့မင်းသမီးဆိုတော့သူတို့ဒီတိုင်းကြီးပြည်ဆက်ဆံတော့ဘရင်ကဆက်တယ်ပေါ့လေသူနဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတကူကဘရင်ရှိကိုသူသမီးနဲ့ပေးစားမယ်ပေါ့ဒီမင်းသမီးပေးစားမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့သူမိတော့မင်းသမီးကစကြရဲသူကသာသနာ့ဘောင်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ကောဏဂမနရသော်ဗျာလက်ထက်တုန်းကလည်းသူကဘာသာတရားကိုကြီးညိုလေးစားခဲ့တော့ကောဏမဖျားလက်ထက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဖျားတရားတန်ခါကိုကြီးညိုလေးစားတော့သူကအများရန်စိတ်ဝင်စားနေတာ။အင်းတော်ရင်သာပြုကိုမလုံချင်ဘူး။ဘာသာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်မယ်။ဘိက္ခုနီဝုံးမယ်ဆိုအတွေးရှိတယ်။သို့သောသူမိဘသူအဖေဘရင်ကြီးကသမီးကိုနားချပြီးတော့ကိစ္စနဘရင်ကိုကိစ္စနဘရင်ကအနိကရထဆိုတဲ့ဘရင်နဲ့ပေးစားဖို့စီမံတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူပါလောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကောင်းသူသူ့သဘင်ကိုသူဖြတ်ပြီးတော့

ေတာဆိုတော့ဘိက္ခုနီမရဲ့ပေါ့ကောဏကမ္မနာဘုရားလက်ထက်မှာဒီခေမာမီဘုရားအလောင်းတို့သူတို့၃ယောက်တနင်္သာရီအလောင်းရဲ့သူမေတာဘိက္ခုနီအလောင်းရဲ့ခေမာဘိက္ခုနီအလောင်းရဲ့ဒီ၃ခုဟာစုံစည်းမိကြတယ်ဆိုတာပြန်ပြောတာเนาะတဒါဟိပါရဏတိယံသူတမိဒကုလပ္ပစာတနိဇာနီသူမိရာစအဟံပိစာတယောစနာထိုစဉ်တုန်းကပါရဏတိမြို့မှာကျင့်ဝတ်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးမှာဖြစ်ကြတဲ့တနိဇာရီအလောင်းရဲ့သူမိရာအလောင်းရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့၃ယောက်သားတမျိုးထဲမှာအတူဖြစ်ကြတယ်တဲ့တံဃာရမမထသိမ့်မှာဒါနသဟယိကပုရိအဲ့ဒီတော့ကဒါနကောင်းမှုပြုဖို့ပြုပဲမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့ဟာဒါနသဟယိကတယ်ဒါနကောင်းမှုပြုပဲမိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်တဲ့မိတ်ဆွေသုံးဦးပေါင်းဆက်ပြီးတော့တံဃာရမမထသဟယသောဘုရားသရင်သုံးမှုတံဃာအယံကြီးတစ်ခုเจ้าไนจีตะคู่ตีชอบပြီးတော့หลุดั้งခဲ့ကြတယ်တန်ခဆသဝိဟာရံပြီးဥဒိတကာရိကမယကျွန်ုပ်တို့၃ယောက်ဟာတန်ခကိုရည်စူးပြီးတော့เจ้าไนတခုကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့หลุดั้งခဲ့ကြပါတယ်တဲ့တော့เจ้าไนเจ้าမာတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ကောဏကမ္မနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူတို့เจ้าကိုหลุပြီးတော့เจ้าမာတွေတုတ်ခဲ့ကြတယ်ကောဏကမ္မနာမြတ်စွာဘုရားနောက်မှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူရှင်းပြကောဏကမ္မနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့သူဖြစ်တာပြောပြအဲ့ဒီကနေပြီးတတော်စုတာမယံတပ်ပါလူဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကနေခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးကပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်တော့တည်ကြရတာပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုကဆုံးသက်သွားပြန်တယ်သူတို့တငယ်ချင်းသုံးဦးဟာသိဆုံးပြီးတော့သွားကြပြီတာဝရင်သူပခအဟုံးအလုံးဟာသုံးယောက်စလုံးတာဝရင်သာနှစ်ပြည့်ကိုရောက်သွားကြတယ်တဲ့ယတသံအခတံပတ္တမနုတိတုတထေဝါစာတာဝရင်သာနှစ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအစင်တမ်းမြင့်တဲ့တရားရဲ့မိဖုရားတွေသွားဖြစ်ကြတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့သူများတဲ့အချမ်းရံပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲမနုဿေသူတထေဝစာလူဖြစ်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းပဲထိတ်တန်းမှဖြစ်ကြရတယ်အဲ့တော့ဘဝမှာထက်တန်းကြကြသူတို့ဟာတန်တရားလဲရတယ်လို့ဆိုလိုရပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးနောက်လူတက်တန်းလေးဟာပြောင်းလဲလာပြီးတော့လူတက်တန်း2000တန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပရကဘာမှာပဲကဘာမြေကြီးကတိယူဇနာလောက်အထက်မြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်မြန်တယ်။ဒါဒီကဘာမှာသာပွင့်မြန်တာမို့ဣမံတမေယေဝါကပ္ပံမိဗြဟ္မပန္တုမဟာယတောဗြဟ္မာရဲ့ဆွေမျိုးစွာကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မဏမျိုးဖြစ်တယ်ခတ္တိယမျိုးမဟုတ်ဘူးဂေါရမဘုရားကျတော့ခတ္တိယမျိုးကတ္တဝဘုရားကဗြဟ္မဏမျိုးတည်းဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဗြဟ္မပန္တုမဟာတယောဗြဟ္မာရဲ့ဆွေမျိုးဆွေမျိုးဆိုတာဗြဟ္မာရဲ့သားလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ပြမရဲ့သားချီမာတော်အရှင်ဟောကြော်စောရှိတဲ့ဟောပြောတဲ့နေရာမှာထိတ်တန့်ဖြစ်တဲ့အနွယ်တော်အဖျင်ကတ္တဝလို့အမည်ရတဲ့ဖရာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လူသက်တန်2000နှစ်မှာပွင့်တယ်ဥပဋ္ဌာကောမဟေသိဒ္ဓတတာအာတိနရိတ်တော်ကာတိရာဇာကိကိနာမဗာရဏတိပုရုတ်တမေအဲ့တော့ဗာရဏတိကတော့အများအားဖြင့်တတန်းရှိကြဆုံးမြို့ကြီးတစ်မြို့ပဲ
ခဏိထိလည်းပဲပါဏရဏပါရဏတိပဲနော်ဖယားမပွင့်ရင်လည်းပါရဏတိပဲသို့သောအိန္ဒိယလူမျိုးတွေခေါ်တာတော့ပင်နရလို့ခေါ်တယ်ပါဏရဒီနာမည်ပဲခဏိထိလည်းပါရဏတိပဲသူတို့အပြည့်ဝခေါ်ရင်တော့ပါရဏစီလို့ခေါ်တယ်သူတို့အတန်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါပင်နရစ်လို့ရေးတယ်ရောဂဏိထိဒီနာမည်မပြောက်ဘူးနော်အဲ့တော့ကသောဗျာလက်ထက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီဗာရဏသီကမြို့တော်ဖြစ်ပြီးတော့ကသောဗျာရဲ့အလုအကျွေးတခါကြီးကကာတိပရင်ကိကိမင်းဖြစ်တယ်သူကဗာရဏသီဆိုတာကာတိတိုင်းကမြို့တော်ကာတိတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကောသလတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကတာဝတိကာတိတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကဗာရဏသီပတိနရီကောသရလက်ထက်တုန်းကတော့ပတိနရီကကာတိတိုင်းနဲ့ကောသရတိုင်းနှစ်တိုင်းလုံးကိုအုပ်စိုးပြီးတော့မြို့တော်ကကောသရတိုင်းမှာရှိတယ်။အဲတော့ကာတိကတမန်မြို့လေးတစ်ခုလက်အောက်ခံမြို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဗေမိသာရလည်းထုတ်တူပဲဗေမိသာရကအင်္ဂတိုင်းမကရတိုင်းနှစ်တိုင်းကိုအုပ်စိုးတယ်။မကရတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရာဇချုပ်အင်္ဂတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရာဇကျုပ်မဟုတ်ဘူးအင်္ဂတိုင်းရဲ့မြို့တော်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့မကရတိုင်းရဲ့မြို့တော်ကရာဇကျုပ်ဘုရင်ကရာဇကျုပ်မြို့မှာတရင်နေထိုင်တာဖြစ်တယ်အုပ်စိုးတယ်သို့တော့သူအုပ်ချုပ်တဲ့အင်္ဂတိုင်းနဲ့မကရတိုင်းနှစ်တိုင်းပေါ့အရင်တော့တော့အင်္ဂတိုင်းမှာအင်္ဂမင်းဆိုတာတသက်ရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါအဲ့ဒီတိုင်းကဗေမိသာရလက်အောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အခုလဲဗာရဏသီကမြို့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းကိုအုပ်စိုးတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့အမိကကာတိမင်းရဲ့အမိကခိကီလို့ခေါ်တယ်သူဟာကသောဘုရားကိုပြုစုလို့ကျွေးတဲ့ကသောဘုရားနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့တပည့်တကာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်တတသိစိတ္တိကထိတသမဏီဣတိဝိတုတာဓမ္မံသုတ္တဝါစိနေကတပပိစံတမရောစေအဲ့ဒီတော့ငါတဲ့ခေမထေရီမအပြန်ပြောတာအဲ့ဒီတော့ငါသူမဟာခိကိဘီညီရဲ့အကြီးဆုံးသမီးတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကအဲ့ဒီတော့သမဏီလို့ခေါ်တယ်သမဏေအမိရတဲ့သမီးတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဓမ္မံသုတ္တဝါစိနေကတမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူပြီးတော့ပပိစံတမရောစေဘေကုဏီမဝှ့ချင်တာနော်ဘုရင်သမီးတော်ကတရားနာပြီးတော့အဲ့ဒါဘေကုဏီမဝှ့ချင်ဘေကုဏီဘဝကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့တခါတလေကိုယ်ဆန္ဒပြည့်ကြမှာပြည်တာမိဘနဲ့နေရင်မိဘဆန္ဒဆိုတာရှိသေးတယ်သားသမီးတွေဟာမိဘခွင့်ပြုမှလုပ်လို့ရတာကိုအဲ့တော့ခိကိမင်းကြီးမှသမီးတော်9ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကတိရဘေကုဏီဝှ့ချင်တယ်ဆိုတော့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာအနုဇာနိနာနောတာတော်တို့ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ကဘေကုဏီဝှ့ခွင့်မပြုဘူးတဲ့ခွင့်မပေးဘူးဝှ့ချင်ပါလေဆိုခွင့်မရအခုကလည်းဝှ့ချင်ရင်တန်းနဲ့မဝရတာ၄ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဝှ့ချင်မှလို့အိမ်ကမိဘတွေကသဘောမတူတာ၄ရှိနိုင်တယ်ပေါ့တချို့ကလည်းသဘောတူရင်တန်းနဲ့မောနိုင်တာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါတော့အခါရေဝတ္တရမယံအဲ့တော့မိဘခွင့်ပြုဘူးလို့အိမ်မှာပဲသူတို့ညီမတွေဟာဝိသဝတ္တသဟတာနိအနှစ်2000လူတတန်က2000တန်းကိုအဲ့တော့ဝိစရိမအတ္တန္တိတာသူတို့ကတရားဓမ္မနဲ့ပြုံမွေးပြီးမပြင်းမရအနှစ်2000တရားကျင့်ပြီးတော့နေကြတယ်လူဝကြောင့်ပွားနဲ့ပဲနေကြရတယ်ဘေကုဏီဟုတ်ခွင့်မရဘူးကောမာရိဗျမစရိယံရာဇကညာသူခိရိတာသူတို့ကနန်းတော်မှာချမ်းချမ်းသာသာကြည်ရတယ်ဒုက္ခိတ္တဆိုတာ
ခြေမွေးမီမလောင်လက်မွေးမီမလောင်မကြောက်မကြချမ်းချမ်းသာသာအသက်ကြီးလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်နော်ဒုက္ခအိဋ္ဌိတချမ်းချမ်းသာသာဘဝကြီးလာခဲ့ကြရတယ်ချို့ကြတော့စင်စင်ရဲ့ကြီးရတာလေလူဖြစ်ရတာကဲတင်ကစားစရာမရှိလို့ဟုတ်လားဆင်းရဲဒုက္ခတွေလောရတယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်အဲ့ဒါကြဒုက္ခိဋ္ဌမဟုတ်ခြေမွေးလည်းမီးလောင်တာပဲလက်မွေးလည်းမီးလောင်တာပဲအဲ့တော့ကိုယ်တနေ့လုံးဝတနေ့စားရတဲ့ဘဝကျတော့ဒုက္ခိဋ္ဌလည်းမခေါ်သူတို့ကျတော့မပူမပင်စားစရာအဆင်နဲ့နေစရာအဆင်နဲ့ဘယင်းသမီးတော်ရာဇကိညာဒုက္ခိဋ္ဌဘယင်းရဲ့သမီးတော်လေးတွေအနေနဲ့ကောမရိဗြဟ္မစရိယံကောမရိဆိုတာကုမာရကုမာရီကုမာရီဆိုတာအပြိုဘွားနဲ့ပဲမြတ်တော်အကျင့်ကျင့်ကြတယ်အိမ်တော်မပြုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးပါးသီလကိုသူတို့ကဉာဏ်နဲ့လေးပါးအတူတူပဲကာမိတုပိဿာသာရာဝေရမဏိသိက္ခာပရံတမာရီနေရာမှာတမာရီယာမိနေရာမှာအပြေမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယမိလို့ဆောက်တည်တာအဲ့ဒါကိုကောမရိဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တော်မပြုတ်တဲ့အပြူတွေကကာမိတုမိစ္ဆာဆရာလို့မဆိုဘဲနဲ့အပြေမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယမိဆိုပြီးတော့အပြေမစရိယသိက္ခာကိုဆောက်တည်သင့်တယ်ပေါ့နော်ဆောက်တည်လို့ရအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့၅ပါးသီလကကာမိတုမိစ္ဆာစာရနဲ့၅ပါးမဟုတ်ဘူးအပြမစရိယနဲ့၅ပါးအဲ့ဒါကိုဗြဟ္မစရိယပိစမသီလလို့ခေါ်တယ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီဟာတခုဆောက်တည်လို့ရတယ်ကျန်တာကတော့တူတူပဲဒီအချက်လေးကအိမ်တော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝေရအိမ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်အပြမစရိယဆောက်တည်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ခိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဦးဟာကောမာရိဗြဟ္မစရိယရာဇကိညာဒုက္ခိဋ္ဌာသူတို့ဟာတဲ့အပြုစင်ဘဝနဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေဖခင်သမီးတော်တွေဟာချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ကြပြီးတော့ဘုဒ္ဓောပဋ္ဌာနနိရတာဖခင်ကိုပြုစုကြတယ်ဆိုလိုတာတော့ဖျားသွားကြောင်းတက်ပေါ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေပေါ်မှာပျော်မွေးပြီးမူရိတာတတ္တာထိတော်ညီမ9ယောက်စလုံးစိတ်တူ6တူပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့အဲ့ဒီလိုနေထိုင်ကြတယ်အိမ်တော်ရင်သားမပြုတ်ကြဘူးဗုဒ္ဓောပဋ္ဌာနလိရတာဗုဒ္ဓဥပဋ္ဌာနမြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်ကြွေးကြတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေသွားဆောင်လို့ကြဆောင်ရက်တဲ့เจ้ามาเวียวิสัตตัวลงอ่ะเปาะลุมุฑิตาควาเมววันตาเนี่ยกิกิปิญญีเนี่ยตะมี้รอ9พอหาเอ้อแล้วพญาตัวเจ้าเนี่ยเนี่ยနေခဲ့ကြတယ်เอ้อตะมี้รอ9ယောက်ရဲ့အမည်နာမတွေဥပါသူမှတ်မိပြီးတော့ဖော်ပြတယ်တမဏီတမဏခௌဒ္ဒသဘိက္ခုနီဘိက္ခုထာယိကာဓမ္မာစေဝသုဓမ္မာသတ္တမိသံဃထာယိကာအဲ့တော့သမီးတော်9ယောက်ဆိုတာတမဏီတဲ့နံပါတ်1ကတမဏီ2ကတမဏခௌဒ္ဒနံပါတ်3ကဘိက္ခုနီနံပါတ်4ကဘိက္ခုတယိကာတဲ့နံပါတ်5ကဓမ္မာနံပါတ်6ကသုတ္တမနံပါတ်9ကသံဃထာယိကာလို့သမီးတော်ရဲ့နာမည်တွေကအဲ့တိုင်းပဲပေးထားအဲ့ဒီတမဏီတမနာဂௌဒ္ဓဘိက္ခုနီဘိက္ခုတာယိကာဒီနာမည်လေးတွေလှရဲဆိုရင်လည်းမှတ်ထားပေါ့ဓမ္မာစေဝသုဓမ္မာသတ္တမိသံဃတာယိကာအငယ်ဆုံး9ယောက်မြောက်ကတော့သံဃတာယိကာလို့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိကိဘယင်ကြီးရဲ့သမီးတော်9ဖော်ညံတော်အချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့ဖျားသွားကြောင်းတဲ့နဲ့ပျော်မွေ့လာတဲ့ဒီသမီးတော်9ယောက်ဟာကောရောမြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့အခါမှာဘသူတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာသူဆက်ပြောတာအဲ့ဒီတော့ကတမဏီဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ပါပဲ
ကျမပါပဲသုံးဖို့တပည့်တော်မှပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဟံအဟံဥပ္ပလဝဏ္ဏသာတမဏိဆိုတာခေမထေရီမကတမဏိဖြစ်တယ်ဒါသူကပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်ုပ်ပါလို့ပြောတာเนาะတမဏိဆိုတာကျွန်ုပ်ပါပဲတမဏဂௌတ္တဆိုတာဥပ္ပလဝဏ္ဏဖြစ်လာပါတယ်ကောရမဖေရလက်ထက်ရောက်တော့ဘိက္ခုနီကပတ္တာစာရီဖြစ်လာပါတယ်ဘိက္ခတ ayi ဘိက္ခုတ ayi ကာကကုန်လကေတိဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ဒါဂေါရမဘုရားလက်ထက်မှာအကုန်လုံးဘိက္ခုနီဖြစ်ကြဓမ္မကတော့ကိတာဂေါရမီဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူဓမ္မကတော့ဓမ္မထေနာထေရီမဖြစ်ပါတယ်တဲ့တန်ဃတ ayi ကာကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိတာခာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ရတဲ့ဘိက္ခုနီဟုတ်တယ်ဝိတာခာကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဝိသခာကတော့ကျောင်းမကြီးဘဝနဲ့ပဲဆုံးသွားတယ်သူကအသက်128အဲ့တော့ကျမ်းစာတွေကတော့ဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ပတ္တာစာရီကလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ကုန်တလကိတာလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်ကိတာဂေါရမီကလည်းဘိက္ခုနီဖြစ်ဓမ္မဒိဏကလည်းဘိက္ခုနီဓမ္မဒိဏဆိုတာဝိသခတထေးရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဝိကတဝိသခတထေးကအနာဂတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါသူရရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဓမ္မဒိဏကိုလွှဲလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဓမ္မဒိဏကလက်မခံဘူး။လက်မခံမဲနဲ့သူလည်းဘိက္ခုနီဝတ်မဲ့ဆိုဝတ်တာသူကယဟန္တာအရင်ဖြစ်သွားတယ်။ສຸລະဝေဒန္လာတုတ်မှာဝိသခတထေးနဲ့ဟိုဝိသခအကြောင်းမှကြီးနဲ့မတူဘူးဒါယောက်ျားဝိသခဆိုတာယောက်ျားဝိသခကအကြောင်းမှကြီးအမျိုးသမီးအဲ့ဒီဝိသခတထေးဆိုတာပေမိသာရမင်းကြီးနဲ့တငယ်ချင်းအဗဒံရင်နှီးတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တထေးကတော့ဓမ္မဒိဏပဲဓမ္မဒိဏကနောက်မှဝတ်ပြီးတော့ယဟန္တာအရင်ဖြစ်သွားတယ်ဝိသခကဝိသခတကကအနာကအရင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့သူကယဟန္တာမဖြစ်သေးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နောက်မှဝတ်တဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌာကယဟနာဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့ဝါချီးသွားတာပေါ့အဆင့်မြင့်သွားတာပေါ့နော်ဝါချင်းရဟောယဟနာသူကအနာဂတ်အဆင့်မရှိအဲ့ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌာတို့ဇလန်လည်းပဲတည်တဲ့နောက်ကျတော့ကြုံမှပါနော်အဲ့ဒီလိုခေမာယေဥပ္ပလောနာယေပတ္တသရာယေကုန်နလကေတိယေကိတဂောရမိယေဓမ္မဒိဋ္ဌာယေဝိတခာယေဒီဘဝထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီတော့ကိကိပြင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ပါပဲတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသူနားတယ်နားကြတယ်ပေါ့မမယေကတခုပြောတာကရာစီသောနရဒိတ်သောဓမ္မန္တေတေတိအဘုဒ္ဓံတခါကကသဝဖေယဟောတဲ့တရားတစ်ခုဟာအလုံးကိုသူတို့ယင်ထဲမှာဆွဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဟောလို့ယင်ထဲမှာဆွဲသွားတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုရင်မဟာနိဒာနတုတ်တန်တံပရိစ္ဆေသောဘက်ကိုချဲ့ပြီးတော့ဟောထားတယ်မဟာနိဒာနတုတ်ကသဝမြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့အဲ့တော့ကသဝမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလို့ဆိုတရားဆိုတာတူတူပဲမှန်တော့သို့သောခေါ်ဖျားဟောတဲ့တရားကိုနောက်ဖျားကကြက်ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးပျောက်သွားပြီးမှကိုညာနဲ့ကိုသိပြီးတော့ဟောတာဒါပေမဲ့တူတယ်အမှန်တရားကတူတယ်အဲ့တော့မဟာနိဒာနတုတ်ကိုမဟာနိဒာနတုတ်ကိုကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တဲ့အခါမှာဟောတဲ့အခါမှာသမီးတော်ခုနှစ်ပေါ်ကအမြဲတမ်းထီတရားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ကျေနပ်တယ်အထူးသဖြင့်ခေမာအလောင်းတမဏီဆိုတဲ့အကြီးဆုံးအမကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပုံရတယ်ဒီဘဝမှာလည်းသူကဉာဏ်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတာဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူကဒါကြောင့်မို့သူကအသိဉာဏ်ထက်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်
မဟာနိဒာနသုတ်တန်တသုတ်တဝတံပရိယပုနေအဲ့သုတ်ကိုနာပြီးတဲ့အခါမှာအရကျက်တယ်မဟာနိဒာနသုတ်ကိုအရကျက်ခဲ့တယ်တင်ယူခဲ့တယ်ဒါသူတို့ဘဝတစ်ခွေမှာပါရမီဘဝရဲ့ဘဝတစ်ခွေလေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တာလေးကိုပြောပြတာအဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခေတ်ကဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အစာရှိရင်အဆုံးရှိတယ်၊မွေးရင်သေးရမယ်နောက်ဆုံးပါနော်အဲဒါကြောင့်မို့တေဟိကံမေဟိသုကတေဟိစေရဏပဏိတိဟိစာအဲဒီတော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသကံတွေတဲ့စေရဏတွေဆုတောင်းမှုတွေလူကစေရဏရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကိုပဏိတိဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာကိုပဲဆုတောင်းလို့ခေါ်တာနော်ရှင်내တယ်မထားပဲနဲ့နှုတ်ကနေတရားထုတ်ပေါ်လာရှင်내မှာလဲဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာပဏိတိတောင်းတာလားမျောလင့်တာဒီအတွက်မျောလင့်တာကိုဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒီစေရနာဆိုတဲ့ကုသတွန်းအား၄ပဏိတိဆိုတဲ့ဆုတောင်းမှု၄တောင်းတမှု၄အဲ့ဒီကံရဲ့စွာအားကြောင့်တဲ့သဟိတဝမနုတံတေဟံတာဝရိသမကိစ္ဆံအဲ့ဒါ၄နဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွာအားကြောင့်တဲ့သူတို့ဟာလူဘဝကသိဆုံးသွားတဲ့အခါသမီးတော်ခုနှစ်ဖော်တာဝရိသနတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်ဒါအကုန်လုံးတော့တာဝရိသနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးခေမသမဏီဆိုတဲ့သမီးတော်ကြီးကသူဟာအဲ့ဒီတော့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တည်တဲ့အခါတာဝရိသန္တပြည့်ဖြစ်သွားပါတယ်သူအကြောင်းကိုပြောတာနော်တာဝရိသန္တပြည့်ရောက်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကသောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာညံသောခြင်းတွေကိုကျင့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံရင်းကတာဝရိသန္တပြည့်ရောက်သွားပြီတာဝရိသန္တပြည့်မှာနတ်တံပြည့်အောင်နေပြီအထက်နတ်ပြည်တွေတက်တာဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအနေနောက်ပြီးတော့မြေကြီးတယူဇနာမြင့်တက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တက်တံနှစ်တရာတန်းရောက်လာတယ်အမှားတော့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားက2000တန်းမှပွင့်တာ2000တန်းပွင့်တော့သုတ်ကတ်တက်ကသဘောအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတ်ကတ်မှပွင့်တာဖြစ်လို့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရား2000တန်းပွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဆုတ်သွားလိုက်တာ10နှစ်တန်းထိရောက်သွားတယ်10နှစ်တန်းကနေပြန်တက်အသင်္ချေထိအောင်ရောက်အသင်္ချေကနေပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လာလိုက်တာအဲ1000တန်းလောက်မှာဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်သူကတည်းသို့သောပါရမီတွေမပြည့်စုံသေးလို့သို့မဟုတ်အချိန်တွေမပြည့်သေးလို့ဂေါရဝဘုရားဟာ1000တန်းမှာမပွင့်နိုင်ပဲနဲ့1000တန်းကနေရော့ပြီးတော့เนาะ9000 9000ကနေ10000 10000ကနေပြီးတော့9000အဲ့လိုရော့လာရော့လာပြီးတော့နှစ်တရာတန်းရောက်ပြီဆိုတော့မှကောရမဖျားပွင့်တယ်ဒါပါရမီမပြည့်သေးလို့အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်တော့တရာတန်းတဲ့နောက်ကျော်သွားရင်တော့လေတရာတန်းနဲ့အောက်ရော့သွားရင်လည်းဖျားမပွင့်တော့ဘူးတသိန်းတန်းနဲ့တရာတန်းချာဟာဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ပဲပြီးတော့လေတက်ကတ်ဆုတ်ကတ်ရှိတဲ့ထဲမှာဆုတ်ကတ်မှသာပွင့်တယ်တက်ကတ်မှမပွင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအသက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းလူတွေကခေါ်လို့ပြောပြောလို့မရဘူးလေအရိစ္ဆတရားဟောရင်ကြီးမှသူတို့ကသေခြင်းတရားဟောလေသူတို့ကသေခြင်းတရားတော့လည်းမတွေ့တော့သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်တက်ကတ်ကိုမပွင့်ဘူးဆုတ်ကတ်ရောက်လာတဲ့အခါတသိန်းတန်းနဲ့တရာတန်းကြမှာဘုရားပွင့်တယ်ပစ္စည်းမေသဘဝေဓာနိသာကလာယပုရုတ္တမေရညောမထန္တထိတံမိမနပါဒိတာပိယသူရဲ့ပါရမီဘဝနောက်ဆုံးဘဝအကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အခုပစ္စည်းမဘဝဆိုတာနောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မှဆိုတော့နောက်ထပ်ဘဝမရှိတော့
နောက်ဆုံးဘုရားမှာတဲ့တက္ကလမျိုးတော်မတ္တဘုရင်ကြီးရဲ့ဓမ္မတ္တတိုင်းရဲ့ဘုရင်ခုဒီမှာလဲဘုရင်တူဦးပေါ်လာပြန်ပြီနော်ကောရဝဘုရားလက်ထက်မှာဟုတ်ဘုရင်၄ဦးသာရှိတယ်လို့မစ္စရိုက်စတေဘက်ကရေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့မကဘူးဆိုတာလေစိရင်ရမကဘူးပေါ့နော်မတ္တဘုရင်ရဲ့ဘုရင်ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သမီးတော်ဘုရားရောက်လာခဲ့တယ်။သမီးတော်လာဖြစ်တယ်ပေါ့။သမဏီဆိုတဲ့ကိကိဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ကြီးဟာဘဝဆုံးသတ်တော့တောင်ရင်းသာရောက်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တန်တရားလဲပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာမတ္တတိုင်းတက္ကလမြို့မတ္တဘုရင်ရဲ့ချစ်မြတ်လို့ရတဲ့သမီးတော်လာဖြစ်တယ်။ဒါသူဒီဘောကလည်းဘုရင်သမီးတော်ပဲလာဖြစ်တယ်။နော်။ယတဟံယုပနံပတ္တာရူပလဝိညာဖူတိတာ။သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ဆင်းကသူများတဲ့ပိုလှတယ်။ရူပလဝိညာဆိုတာရူပလဝဏ။လဝဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတမဟာပြင်းဆိုရင်တော့လဝဏတို့လောဏတို့ဆိုတာဆာသူလှတာလေးလေးပင်ပင်လှတယ်ဆိုရအဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောဝင်ရတယ်ပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးပေါ့အလုံးကိုနှစ်နှစ်ကာလဒီလဝဏဆိုရသကလုံးနဲ့သုံးတာဒါသကတာမှာတော့ရှိပေါ်ရရူပလာဝိညာပြောစရာမရှိတော့အလုံးကိုချုံမောလှပါပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအချောဆုံးလှဆုံးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသမီးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏခေတ်ထီအောင်ပဲအဖေလုံးတဲ့လူတွေကတော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်။သားမွေးမှအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒုနတ်နေလို့ရတာ။သမီးမွေးလို့ကတော့တော့သမီးကြီးသားမွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအဖေကကောင်းမွေးပြောင်းမိတာမှတ်ပေတော့။သမီးကိုအိမ်တော်ချပေးဖို့သူကလက်ရှာရတော့တာပဲ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒေါင်ရီစနစ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒေါင်ရီဆိုတာအမျိုးသမီးဘက်ကနေပေးရတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးသားပေးတာမဟုတ်ဘူးမမပြေမအဲ့ဒီစနစ်မရှိလို့ကံကောင်းတယ်လို့အောင်းမိအိန္ဒိယအမျိုးသမီးတွေအိမ်အောင်ချဖို့ဆိုတာတော်တော်ခိုင်းနေတယ်။မိဘလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမီးအိမ်အောင်ချပေးဖို့အတွက်ငွေကြေးတနာစုရတယ်သူကသမီးများပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်တော့မှာတော့ဟုတ်သမီးတွေဒီသမီးတွေဒေါင်ရီစနစ်နဲ့သူတို့ကဒေါင်ရီဆွဲဟာပေးရတယ်ကြည့်ရလားဝိသကအိမ်တော်ခြားတော့ကသူ့ဖေကနေဦးကြီးပေးနေရတာလေအခုခဏထီအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့တိုင်ပဲအမျိုးသမီးဘက်ကပေးရတာဗမာပြည်မှာတော့အမျိုးသားဘက်ကတင်တောင်းတယ်လို့ကြားဘူးတာပဲဘလောက်တင်တောင်းတယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကဒေါင်ရီစနစ်ဆိုတာသူတို့အရကရေတီကျင်းသုံးတော့မယ်အဲ့တော့သူ့အဖေကတရာအထာတိမန္တာတော်ဗေမိတာရတရာစီနောအလွန်ချောအလွန်လှပတဲ့သူ့သမီးကိုတခြားလူတွေတခြားသူတို့မင်းမျိုးဆိုတော့တခြားဘရင်นี่နဲ့မပေးစားတော့ပဲနဲ့နာမည်ကြီးเนาะတိုင်းကြီးပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဗိမိသရမင်းကြီးကိုဆက်လိုက်တယ်ဗိမိသရမင်းရဲ့မိဖုရားအဖြစ်ဆက်လိုက်တယ်ဟိုရင်းတော့လည်းမာဂန္ဒိယပုံနာကြီးတော့လည်းဒီတိုင်းပဲလေသူသမီးဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးဆိုရင်ပေးစားဖို့လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာသူသမီးတို့ချောတဲ့လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားရှာတာဖရဲသွားတွေ့တော့မှဖရဲကိုရှေ့ဆက်ချလှူမလို့လောက်တာလေအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမௌဒ္ဓကရိတပုံနံချင်းကြီးကျင်ငယ်နေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မင်းရဲ့သမီးကိုပါရာပိနံတန်ဖုတိတုံနဲ့အိစေငါခြေတော်နဲ့တော့မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာအဲဒီမှာမာဂဏီမင်းကလေးကတော့စိတ်နာသွားတယ်ဖရာ
စိတ်နာပြီးတော့ရံညှိုးဖွဲ့ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုဒုက္ခပေးတယ်။သူ့ဖေကြီးနဲ့အမေကတော့တရားဥရသွားတယ်။အော်ဘလောက်ပဲချောချောအတွင်းမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှင်သဘွယ်အတိဖြစ်နေပါလား။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မစင်အိုးကိုပြင်မကနေအလှဆင်းထားသလိုဖြစ်နေတယ်။အတွင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့မစင်အိုးကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိုးရဲ့အဖုံးကိုမဖွင့်ရဘူးဖွင့်လိုက်ရင်အနံ့ကလောင်သွားမှာ။အဲဒါကြောင့်မို့အိုးလုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့ပြင်မကအလှပကြီးရေးထားတဲ့အိုးလိုပဲ။အဲ့လိုသာမှတ်ထားကြပြီတော့နော်။အဲ့ဒီမှာတဒါဟံယုပနပတ္တာရူပလဝိညာဘူတိတာတကယ်ကိုအလေးနဲ့အလွန်ကိုရုပ်ဆင်းကလှပ်ပါတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီခါမှာလူချင်းတဲ့လူတွေကများတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေလှရင်အန္တရာယ်အလွန်များတယ်နောက်ကြတော့ကြုံနေဦးမယ်မျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးတွေတော်တော်အန္တရာယ်ကြီးတယ်လှလွန်အားကြီးလို့ရှင်လည်းပဲလူတဲ့လူတွေကများလာကြတယ်အခုလဲအဲ့ဒါပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ဗေမိသာရကိုပေးလိုက်တဲ့ဆိုတော့ရှားမဟုတ်ဘူးဗေမိသာရကသူကသီနီယောဗေမိသာရောဆိုတော့သူကစိတ်အင်အားကြီးမားတယ်သူမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကစစ်တပ်ကသူကပြည့်စုံအဲ့တော့တေနီယောဗိမိတာရောဆိုအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဗိမိတာရအားလိုက်လို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့လူတွေသိပ်မလုပ်ရဲတော့ဘူးပေါ့နော်။တာမန်တိုင်းတိုင်းငယ်ပြည်နယ်အားဆိုရင်တော့လာလူတာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဝန်နဲ့စရာကောင်းတာတော့အလွန်ချုံမိုးလှပတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဘယ်ဘဝရောက်သွားတော့ဆိုပြည်ရစားဘဝရောက်သွား။အဲ့ဒီခက်ကအဲ့တော့အလွန်လှရင်လည်းပဲအနေအများတယ်။တိုက်ခွေမင်းသမီးတူကအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွား။နောက်ဆုံးဝရင်ဘော့။ဥပလဝန္နာတို့လည်းအဲ့ဒီခြေနေရောက်တော့မယ်အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဖေကသူ့သမီးကအလွန်လှပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဖေမိသရမင်းကြီးကိုဆက်လိုက်တယ်ပေါ့။ဖေမိသရမင်းကြီးနဲ့ကမ်းလှမ်းပြီးတော့ဖေမိသရမင်းကြီးကိုတဆက်ပဲလေတဲ့တတဟံတုတ်ပိယအာသိရူပကေလာယနေရတာရူပနာဒောသဝါဒိတိနဥပိသိမဟာတယံဆိုလိုတာကသူဟာဗေမိတရာမင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗေမိတရာကအလွန်မြတ်နိုးတဲ့ပိပယတုဖြစ်တယ်တဲ့အလုံးကိုဥစားပေးခြင်းခံရတဲ့ချစ်မြတ်လို့ခြင်းခံရတဲ့မိဖုရားဖြစ်ပြီးရူပကေလာယနေရတာမိဖုရားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူဘာမှအလုံးမရှိဘူးသူကသူအလှပြင်နေတာပဲ။ဟောလှတဲ့လှအောင်ပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့မိဖုရားဘဝမှာနေခဲ့တယ်တဲ့အလှမဲ့တယ်။အဲ့ဒါလို့သူကအလှမဲ့တဲ့အခါမှာရူပနံဒောသဝါဒိတိနဥပိသိမဟာတယံနန်းတော်ကိုတစ်ခါတစ်ခါဆွမ်းသာပင့်လို့ကြွလာတဲ့ဂေါရမဘုရားကဒီလိုရုပ်အစင်းတွေကိုမတင့်တယ်ဘူးအတုပအနေစာနဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုအလှအောင်ရှုပ်ချလေးရှိတယ်ဆိုတာသူကြားဘူးမှာပေါ့နော်သူကလှခြင်းပါခြင်းတဲ့လူလှတာအောင်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုအလှရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ရူပနံဒောသဝါတိရုပ်ဆင်းလှတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအမြဲတမ်းအပြစ်ပြောတယ်လို့ဘယ်လိုအပြစ်ပြောတာတော့ဆိုရင်ရူပံဘိက္ခွေနတုံမာကံတံပဇေထရုပ်တရားဟာသို့မဟုတ်မင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးစွန့်ပြစ်ကြ။အော်ရူပံမိခွေအနတ္တယုတ်တရားဟာမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စံဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဆိုတဲ့မမြဲဘူးပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်အစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားက
ရှုပ်ချပြောလေးရှိတာတရားဟောတဲ့အခါမှာရှုပ်ချဘာလို့ဆိုလူတွေကရုပ်စင်းမောမှာမမောတော့မမောတော့မြတ်စွာဘုရားရှုပ်ချအဲ့တော့ဝိဇယသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတိတိခွားခွားဟောထားတဲ့သုတ်တန်ရှိတယ်ကိုးပေါ့တော်ရလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲထွက်နေတယ်ဆိုတာကိုဟောတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့32ခေါတ္တသာသံမင်းမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရေးအသားအကျော်ရိုးချင်းစီညွတ်နှလုံးအသက်အမေးဖြင့်ဆိုဥမဥသိစာသစ္စာအောင်အုံနောက်တိကျတလေးပြီးသွေးချွေးအစီကဲရဲ့စီကြီးတန်လေးနှက်စေချင်းငယ်ဆိုပြီးတော့32မျိုးမကောင်းတာတွေကိုအများအားဟောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လှကျင်တဲ့လူကဖျားစီမသွားဘူးတဲ့သူအတွေးပါအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ရူပနာဒေါသဝတိတိနဥပိသိမဟာတယံကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားထံနန်းတော်ဆွမ်းသာကြွလာတော်ဝေမကရောဘူးတဲ့ဒီကိုယ်တော်ကလူတစ်ကိုယ်လုံးကိုမတင့်မတဲ့ယွန်းစွဲကောင်းနေဆိုတာတွေခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မကရောဘူးဖျားဘူးအော်ဖះကြောင်းတော့လေတကားမတော်ဘူးသူနန်းဆောင်မှာပဲနေတယ်ဖះနန်းတော်ကြွလာလဲသွားမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါလို့အနေထားမျိုးနော်ကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုတုန်းကဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တို့ကောဏဂုဏမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဆိုနှစ်2000နန်းလေဘုရင်သတိတော်ကြီးဘုရားနဲ့ဖះသွားចောင်းတဲ့လှုပ်ပြီးတော့နေလာခဲ့တာလေဒီလက်ထက်ကျတော့သူ့အလှမှန်ရစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မသွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဘဝဆိုတော့စိတ်မချရဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားဖြစ်နေတာကိုဘုရင်ကြီးကဖះတရားကြီးညိုတယ်မိဖုရားကចောင်းခေါ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအနေထားမျိုးရောက်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘုရင်ကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့တန်နဲ့မိဖုရားကဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘေမိသာရလည်းသူခေါ်လို့မရတော့စိတ်ညစ်ကောင်းကြီးလိမ့်မယ်သူနာမည်ပြတ်မှလည်းစိုးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘောရှိတော့တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးရရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကြောင်းသွားအောင်ဘေမိသာရမင်းကြီးကခေမမိဖုရားကိုဘယ်လိုသွေးဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနောက်ရကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောဒီကနေ့အချိန်စိတ်သွားလို့ဒီနောက်ပါပဲရတန်ကြရအောင်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါ့နုခေမနေရီထေရီမဤပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြတ်အကြောင်းကိုအပဒနာပါဠိတော်လာတဲ့အတိုင်အလုံးရှင်းလင်းဟောကြားသဖြင့်ဘဝတန်တရားရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘဝခရီးလျှောက်လန်းနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်တရားတွေရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: နာ
1: ဓမ္မဒါနာ
0: တရားလူတော်ကို
1: ပေးလူကြပါကုန်၏
0: တရားတော်မြတ်ကို

0: ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသာနာထဘိကဝေဝိဟရထမဟာအနာထလို့ဟောတော်မူပါတယ်။ဒိဗေကတော့အာကိုစီယာဝိပဒနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြ။အာကိုရာတရားမဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မာတော်မူချက်အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲသာဝရတက္ကဒကမတို့ကိုတပွားပွားနဲ့မမေ့ဖို့အရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီသတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထမှန်နှိုးဆော်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရှစ်ဘက်ကရှစ်ဘက်ကပွဲတွေတုန်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကိုတည်ခင်းပြီးတော့ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။အဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဇဝံကြီးတဲ့မှာအကွက်ကြီး၄ကွက်ကွက်ထားတော့ပထမနံပါတ်၁အကွက်ကလွန်လီပြီးတော့အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့တရားတွေလို့ဖွဲ့ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရ။အဲ့ဒါတွေကအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေလား။အကြောင်းတရားတွေလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကရှိခုခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပသူတို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘက်ပစ္စုပန်ကာလအမိဝါမှာဥစွာပထမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပဋိပရိစိတ်ဖြစ်တာသူကြီးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနန်းဆိုတဲ့စေတသိက်တွေလည်းပါသေးတာပေါ့ကုံမလားလို့ဆိုတော့မကုံသေးဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့နန်းကနန်းတရားအဲ့ဒီနန်းတရားတွေဒီအေဖို့ရာမှီဖို့ရာရုပ်တရားလည်းပါရသေးတာပေါ့ဒီတော့ဝိညာဉ်နဲ့နန်းကနန်းတရားရုပ်ကရုပ်တရားနန်းတရားနဲ့ရုပ်တရားဒီနှစ်ပါးစပြီးတော့ဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့နော်ကိုယ်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားနန်တရားနဲ့ရုပ်တရားဒီနှစ်ပါးစဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတာဒီကအကျိုးတရားတွေပေါ့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကဥစ္စာတွေကအကြောင်းတရားတွေဟုတ်ကူလားအမိဝါနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာနန်တရားနဲ့ရုပ်တရားဒီနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတာပဲခုအလုံးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့တန်တန်ခုရှိနေတာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့တရားနာနေကြတာယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားဟုတ်တယ်အခြေခံအချင်းဒီနှစ်ပါးဒီထောင်းထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နံတရားဒီနှစ်ပါးတွင်ယုတ်တရားဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ဘူးယုတ်တရားဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ပါဘူးနံတရားတွေကသာသိတတ်တာယုတ်ဆိုတာကဘာမှမသိတတ်ဘူးနန္တရားကသာသိတတ်တာမသိတတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့သိတတ်တဲ့နန္တရားဒီနှစ်ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မသိတတ်ဘူးယုတ်ဟူသမျှဘာမှမသိကြဘူးနန္တရားတွေကသာသိတတ်တာယုတ်ဟူသမျှမသိကြသိခါနံခေါ်လေသိတဲ့ဥစ္စာကြတော့နံလို့ခေါ်ပါမသိတဲ့ဥစ္စာကယုတ်ကျုပ်ဟူသည်မတိကြတိခဏံခေါ်လေဟုတ်တယ
1: ်
0: ဟုတ်တယ်အရင်ဟာကကြာနောက်ဥစ္စာကခါပေါ့ဟုတ်လားကျုပ်ဟူသည်မတိကြတိခဏံခေါ်လေတိတဲ့ဥစ္စာကနာမတိတဲ့ဥစ္စာကယုံနံတရားကမြင်တော့မမြင်ရပါဘူးမျက်လုံးနဲ့တော့မမြင်ရပါဘူးဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတာပါအင်းအဲ့ဒီမသိတတ်တဲ့အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့နံတရားနဲ့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့နံတရားဟုတ်ကဲ့နော်အင်းအဲ့ဒါကတော့ပြင်သိတတ်တယ်ကြံတဲ့ဥစ္စာတွေကယုတ်တရားသူတို့တွေကတော့မသိတတ်ကြပါဘူးဒီနှမျိုးမဟုတ်လားဒီလိုဆိုဒီခန္ဓာကြီးမှာယုတ်နဲ့နံနှစ်ခုအခြေခံเออพระที่ที่ทอดท่าราบ่ยกหูตะญาไม่ติจาอติฆานังขอนี่สุบาอ๋อยกหูต
1: ะ
0: ญาไม่ติจาอติฆานังขอนี่เอ้อล่ะกูเป็ดากะหลุดากะนะดากะพิมาดากะตะจาทีโลปัดตาพี่แล้วหนีจ๋าตะเกเรดยกเนี่ย နာနှစ်မျိုးတည်းပါအဲ့ဒါကိုပဲနာမည်အမျိုးမျိုးတွေပေးတာမဟုတ်လားလူတို့နတ်တို့ပြင်မာတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သရဝါတို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့လျှောက်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးပေမဲ့လူတကယ်တကယ်အရင်မြေအခြေခံကတော့ယုတ်နဲ့နာမ်ပါပဲယုတ်ဟူသမျှမတိကြအတိခါနံခေါ်လေအဲ့ဒါကိုလူနတ်ပြင်မာအညီပေးပေမဲ့လူလူတွေနတ်တွေပြင်မာတွေဖြစ်မသွားပါဘူးယုတ်နဲ့နာမ်ပါပဲလူနတ်ပြင်မာသူငါမဟုတ်နိုင်နဲ့ယုတ်မဟုတ်ချဉဏ်မြင်စေဟုတ်ကဲ့နော်လူတွေနတ်တွေပြင်မာတွေနာမည်တွေလျှောက်ပြီးပြန်လို့ဖြစ်မသွားပါဘူးမူရင်ရှိနေရှိနေကတော့ယုတ်နဲ့နာမ်ပဲမဟုတ်လားလူနတ်ပြင်မာသူငါမဟုတ်နိုင်နဲ့ယုတ်မဟုတ်ချဉဏ်မြင်စေဒီလိုမဟုတ်လားမှလူလည်းတွေ့တာပေါ့နော်။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အလုံးတကာတကမတို့တန်တန်ရှိတာယုတ်နဲ့နံပေါ့။အဲယုတ်နဲ့နံဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုတော့ယုတ်တရားဆိုတာကတော့အကျံသာပြောရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရပါပဲ။အခုပြေးပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေ၊ဖြူဓာတ်တွေ၊ညီဓာတ်တွေ၊ဝါဓာတ်တွေ၊ကြောင်ဓာတ်တွေ၊ကြားဓာတ်တွေ၊လှဓာတ်တွေ၊မလှဓာတ်တွေ၊ပူဓာတ်တွေ၊ရှည်ဓာတ်တွေ၊ဘိန်ဓာတ်တွေ၊ဝါဓာတ်တွေအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံမျက်စိနဲ့မြင်ရတာသူသမျှအကုန်လုံးယုတ်တွေပဲပြောရပါမျက်စိနဲ့မြင်ရတာတွေဟူသမျှပါတယ်ရုပ်တရားတွေပါနံတရားကြတော့အဲ့လိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရသေးလားမမြင်ဘူးဘယ်မြင်ရလိမ့်မလဲနံတရားဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ရပါဘူးဉာဏ်နဲ့ပဲသိလို့ရပါတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ကြည့်လို့မရပါဘူးနံတရားဆိုတာဉာဏ်နဲ့သာသိလို့ရတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နံဆိုလို့ညာနှာခေါင်းနဲ့နံလို့ပုတ်လို့စက်လို့နံအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနာမဆိုတဲ့ပါဠိနာမဆိုတာမြွတ်တတ်တယ်အဝေးကိုစမ်းပြီးတော့မြွတ်လိုက်တယ်လမ်းအာယုံပြုလိုက်တာပေါ့ပြုလိုက်တယ်ဆိုရောက်သွားတာပေါ့အခုကိုပဲမော်လမြိုင်လမ်းအာယုံပြုလိုက်ရင်ရောက်ပါပြီဟိုမန္တလေးလမ်းအာယုံပြုလိုက်ရင်ဟောရောက်သွားပြီဒီလိုအဝေးကိုလမ်းလမ်းပြီးအာယုံပြုလို့ရောက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာပြောတာအမေရိကန်လမ်းအာယုံပြုရင်လည်းအရောက်သွားပြီမဲသူကအဝေးကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့မြွတ်တာပါရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မြွတ်တာဒီကအာယုံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့မြွတ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့မြွတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုနာမမကိုအသက်သက်လိုက်တော့နာခေါ်တာနော်ဒီအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကနန္တရားဟုတ်ကဲ့နော်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကယုတ်တရားနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဒီနှစ်ပါးတွင်နံတရားကတော့တိတတ်တယ်။ယုတ်တရားကမတိတတ်ပါဟုတ်လား။ယုတ်ဟူသမျှမတိချာတိခါနံခေါ်လေပြီးတော့လူနိုင်ပြမာသူငါမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်မဟုတ်ချဉာဏ်မြင်စေဟုတ်တယ်။ခုပြောတာနေတာဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမပြောပြမယ်လူတကယ်တော့ယုတ်နဲ့နံလည်းမဟုတ်လား။ဒါကဘုံကြီးဒါကယဟန်ဒါကသီလရှင်ဒီလိုနာမည်တွေပြီးပြီမဲ့လို့တကယ်ရှိတာကတော့ယုတ်နဲ့နာဒါကဥဖြူဥနီတော်ဖြူတော်နီမပူမဥမနုကြောင့်နာမည်တွေပြီးလိုက်တာဘောင်းဆုံးဘလောက်ပဲဆုံးအောင်ပြီးပြီးရှိတာကဘသူနဲ့ဘသူအဲ့ဒီမူရအတိုင်းသာကြည့်ရမှာပေါ့သိနေမူရအတိုင်းသာဥဖြူလို့ခေါ်လို့များဥဖြူဖြစ်မသွားနိုင်နဲ့ဒေါ်ဖြူလို့ခေါ်လို့များဒေါ်ဖြူဖြစ်မသွားနဲ့ယုတ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်။ယုတ်နဲ့ဧတာပဲသာဒီတိုင်းသာယုတ်နဲ့နာမ်ပဲသာသံ။အဲ့လို့ဆိုရင်တော့ယုတ်နဲ့နာမ်ကတော့တကယ်ရှိတဲ့တရား။ယုတ်နဲ့နာမ်ကတကယ်ရှိတဲ့တရားကိုပါဠိလိုသက္ကာယခေါ်တာပေါ့။တန်တော်ကာယောသက္ကာယောတန်တော်တကယ်အစ်စ်အမှန်ရှိသောကာယောယုတ်နဲ့နာမ်နှစ်ပါးအပေါင်းသက္ကာယောတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးအပေါင်းဒီတော့သက္ကာယဆိုတာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားပြောတာတကယ်အစ်စ်ရှိတာယုံနဲ့နာမ်ပါတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနဲ့နာမ်အပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်မရှိတဲ့နာမည်တိပညာတိတင်စားတင်စားတဲ့အတိုင်းထင်မှားရင်တော့ဒိဋ္ဌိပေါ့သက္ကာယအပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါတွေလာနိုင်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ရှိတာကယုတ်နဲ့နံရှိတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နံကိုပဲဒါကလူဒါကနတ် ဒါကတရဆန်းဒါကကျွဲဒါကနွားနမေတိလျှောက်ပြီးတာဟူသည်မြပညာပေါ့နမေတိတင်တာဟူသည်မြပညာတကယ်ရှိတာကဟိုအတွင်းကရုပ်နဲ့နာမ်သာရှိတာဥပ္ပူဥနီစရာလည်းပဲအပေါ်ကနာမည်ပြီးတာမဟုတ်လားအမေအဖေစရာလည်းအပေါ်ကနာမည်တင်တာသမီးသားစရာလည်းအပေါ်ကနာမည်တင်တာတကယ်ရှိတာကရုပ်နဲ့အဲအဲ့ဒီလိုယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတပါတဲ့အပေါ်ကမှဲ့တာဟုသမျှပညာနာမည်ပေးပြီးတော့မှဲ့ထားတာဟုသမျှပညာပညာဘယ်တော့ပဲနာမည်မှဲ့မှဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်မသွားပါဘူးမူရင်းယုံနဲ့နာမ်ဟာယုံနဲ့နာမ်ပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုလေးအောင်းပေးလိုက်စမ်းပါကိုကပွားစီထားတဲ့သာသမီလေးတွေလည်းပဲယုံကလေးနဲ့နာမ်ကလေးပဲဖြစ်တယ်အကျယ်ချက်ရတော့ခန္ဓာငါပါအချင်းချိုးရင်တော့ယုံနဲ့နာတယ်လို့မနေပြီဘူးလားယုံနဲ့နာအကျက်ချက်လဲရှင်တော့ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာပဲနှစ်ပါးပါလေအကျက်ချက်တော့ခန္ဓာငါးပါးချုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ယုံနဲ့နာအကျက်ချက်လဲလို့ရှင်တော့ခန္ဓာငါးပါးဒီလိုမဟုတ်လားတပြက်အတူတူပဲပေါ့ယုံနာနှစ်ပါးဆိုတာကအချင်းချုံပြောတာခန္ဓာငါးပါးဆိုတာကအပြည့်ချဲ့ပြောတာသူတို့တွေကတော့တကယ်မရှိဘူးလားတကယ်ရှိလို့မလို့ပဲနဲ့ခေါ်တဲ့ကာယပရမတ်ဆရာနဲ့အတူတူပေါ့စကလုံးသာကွဲတဲ့အတိတ်ပဲအတူတူပဲပရမတ်ဆရာလည်းတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားတက်ကာယဆိုတာလည်းတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားအပြင်တက်ကာရတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့တရားဆိုတော့ယုံနဲ့နာအကျယ်ချက်ရင်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးအပြင်ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာတက်ကာရပေါ့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာတက်ကာရအဲ့ဒီတက်ကာရအပေါ်မှာနာမည်တွေမှဲ့ထားပြီးတော့မှဲ့မှဲ့တဲ့အတိုင်းယူဆွဲပြီးတော့နေရင်တော့ဒိဋ္ဌိနော်တက်ကာရအပေါ်မှာယူဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဘို့လို့ပါဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိตาရေမခေါ်လိုက်တယ်ตาလေးဘယ်မလို့ตาလေးဒါလေးပေါ့ตาလေးအပြင်ตาမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါသူသူကြောင်းသွားတာပေါ့ကျမตาလေးမဟုတ်ပါဘူးရှင်ตาမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါအာမေဒုရကတောင်တည်တည်တယ်ဆေးုံကိုတက်ဖားထားတာကတက်ပြေတောင်ကန်ထားသည်ဥစဉ်ညင်းတယ်တော့စဉ်ညင်းတယ်ဘလောက်ပဲညင်းညင်းတကယ်ရှိတာကတော့တက္ကရာလေးမဟုတ်လားယုံနဲ့နာအကျယ်ချက်ရတော့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီပေါ်သားလို့နာမည်တင်စားထားတာတင်စားတဲ့အတိုင်းမချွတ်နိုင်ဘူးအစီအစွဲကိုမချုပ်နိုင်ဘူးလေသားသားနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်လားဆိုရင်တက်ကာယပေါ်မှာအချင်းမှားတာပေါ့အချင်းမှားတာကဒိဋ္ဌိတက်ကာယေဒိဋ္ဌိတက်ကာယဒိဋ္ဌိတက်ကာယပေါ်မှာမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိမို့လို့ပါဒိဋ္ဌိသမီးရေပြောပြန်ပြီခုမှเจ้ามาပြန်လာတလားတကယ်ကိုသမီးလေးပဲမဟုတ်လားအင်းဒါကအချင်းမားပဲတကယ်တော့သမီးလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးယုံနံကလေးပါအကျယ်ချက်တော့ခန္ဓာဒီလိုပြောရင်သူမကြိုက်ဘူးเนาะမကြိုက်ပြင်မဲ့လို့အစ်စ်ကအဲ့ဒါပါအစ်စ်သူ့အရှိတိုင်းထားရင်ယုံနံနှစ်ပါးနဲ့ခန္ဓာငါးပါးပါအဲ့ဒါကိုခေါ်လွတ်လွတ်အောင်ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့သမီးတို့သားတို့ညီတို့မြစ်တို့သူတို့သူမတို့လျှောက်နာမည်ပေးတာဟုတ်ကဲ့နော်အင်းဒီလိုလည်းပဲအိမ်မှာတို့အရက်ထဲမှာတို့တော့လက်ရှိရပါသေးတယ်အဲ့လိုပညာနဲ့သုံးမှတွင်ကျယ်တာလည်းရှိသေးတာပေါ့ပိုနာမှာသာသမီတွေ၄-၅ယောက်စုကြုံကစားနေကြတာဟဲ့ပိုနာကယုံနံကလေးတစ်ခုလာခဲ့စမ်းသူမလာဘူးမကြကြအောင်ဆောင်နေတယ်ဒီအခိုင်ညလို့ခေါ်တာဟဲ့ဟိုနာယုံနံလေးတစ်ခုလာခဲ့စမ်းသူလည်းယုံနံကိုလည်းယုံနံပဲမဟုတ်လားဟဲ့မဖြူလာခဲ့ဆိုတော့မှမဖြူလာတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမဖြူတရာကပညာမဟုတ်လားဩပရမကြီးတဲ့သုံးလို့လည်းမရဘူးပညာနဲ့သုံးရတဲ့အနေအားလည်းရှိသေးတာပေါ့ဒါမှခရီးတွင်နဲ့မဟုတ်လားဟောက်ပနာကတစုလဲတလို့ပဲသူတို့တတိစုကစားနေကြတာဟဲ့ကိုယ်နာကခန္ဓာ၅ပါးလေးတစ်ခုပါခဲ့စမ်းသူလည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးပြောမရဘူးငြိမ့်နေတယ်နော်အမေမကြကြအောင်ဆောင်းနေတယ်ဒီတော့မှဟဲ့မောင်ပုပါခဲ့ဆိုတော့မှမောင်ပုကထလာတာပေါ့မောင်ပုဆိုတော့ပညာမဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ပရမတ်ကြီးတဲ့နည်းမပြီးသေးဘူးပညာနဲ့လည်းသုံးရတာရှိသေးတာပေါ့ဒီပါသုံးရင်သုံးပါမောင်ပုမတ်ဖြူတို့သမီးတို့သားတို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပါပါဇက်အခေါ်တော့ခေါ်ပေါ့စိတ်ထဲကသိနေရမှာကတော့ယုံနဲ့နာဒီလိုပရမတ်သိသိရမယ်နော်အခေါ်ကတော့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပါတကယ်အတိတကယ်အစွဲကြီးအချင်းမှမနေပါနဲ့တကယ်တရားမှာကတော့ယုံနဲ့နာအကျယ်ချက်ရင်ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဒီလိုသိထားမှာနော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လက်တစ်ခါတလေကြတော့အနန္ဒာငါဘုရားရဲ့နှစ်ဖက်သင်္ကန်းကြီးယူခဲ့သံလေးစွာခောက်ပြီးတော့ခြင်းသံဒီလိုပြောတာလေးတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့အနန္ဒာဆိုတဲ့နာမည်တို့ဟာပြညာမဟုတ်လားငါဘုရားရဲ့နှစ်ဖက်သင်္ကန်းကြီးဆိုတာလည်းပြညာမဟုတ်လားတခါတလေငါသပိတ်ယူခဲ့စမ်းမငါသပိတ်လည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလို့သုံးမှလည်းပဲဒီမှာဒီလုံငန်းမှာတွင်ကျဲသွားမှာဟုတ်လို့ကိစ္စပြီးမှာဟုတ်လို့သုံးရတဲ့နေရာတော့ရှိသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကသိနေရမှာကတော့ယုံနဲ့နာဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုသိနေပါအဲ့ဒါလို့သိမှပဲဗာဒိဋ္ဌိกว่าတော့ဒါကရဒိဋ္ဌိกว่าလဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ရော့ပြီးတော့နေလို့ရတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဆွဲပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌိရှိနေရင်တရားမရဘူးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခဏခဏသတိပေးတယ်အေးတရားအထုတ်တာအတန်နေစမ်းမအောင်ဟဲ့နောက်မှအထုတ်စမ်းမဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ခွာပေးပါအောင်ဟဲ့ဒိဋ္ဌိကကုတန်းဆိုရင်ဒီမှာကုတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြောနေတယ်နော်အိုမနေ့ပိုင်းတော့ဆိုရင်သတ္တဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်နော်အခုတမျိုးတိုးလာပြန်ပြီဗာဒိဋ္ဌိဒီသုံးမျိုးလောက်ပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်ရင်လည်းဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီထက်ပါလာပါတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်သတ္တဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးတွေ့တယ်နော်ထိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယူဆွဲနေရင်ပါဒိဋ္ဌိမခိုင်မမြဲဘူးပြတ်သွားနောက်ထပ်အဆက်ဆက်မရှိဘူးလို့ယူဆွဲရင်ပါဒိဋ္ဌိအခုဒီနေရာကျတော့တကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနံအပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်ရှိတဲ့ယုံနံကတက်ကာရမဟုတ်လားတက်ကာရအပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်မရှိတဲ့ပညာကြီးတင်းစားပြီးတော့တင်းစားတဲ့အတိုင်းရှင်းမှတာကဒိဋ္ဌိတက္ကာယေဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဘောမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒိဋ္ဌိ

0: အားခါလက်တကယ်အစ်စ်ရှိတယ်တက်ကာယဒီလိုသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီပေါ်မှာမှဲ့ထားတဲ့သမီးတို့သားတို့အမေတို့အဖေတို့ခင်မွန်းတို့ခင်မွန်းမတို့ဒီလိုဒီပညာတွေသင်စားသင်စားတဲ့အချိန်ရှင်းမလာကြတော့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားအင်းဒါကငါဇတိဒါကငါခင်မွန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးသာစွဲနေရင်ဒိဋ္ဌိပေါ့ဗာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလိုဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားမရဘူးဆိုပါလားအဲ့လိုတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာတွေအရေးကြီးပြီးလုပ်ငန်းတွင်ဝင်တော့မှအဲ့ဒီမဝင်ခင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုကြွားအောင်ဖတ်တတ်ဖို့အတွက်ပြောရတာကိုယ်တဏ္ဍာရှိတာဘာနဲ့ပါယုတ်နဲ့နံပါအဲ့ဒီယုတ်နဲ့နံနှမျိုးတွင်ယုတ်ဆိုတာကဘာမှမတိတတ်ကြဘူးနံတရားတွေကသာတိတတ်တာဆိုသမို့လားယုတ်ဟူသည်မတိချာတိကနံခေါ်လေတဲ့နော်ယ
1: ုတ်ဟူသည်မတိချာတိကနံခေါ်လေ
0: လူနတ်မြန်မာသူငါမဟုတ်ငန်းနဲ့ယုတ်မဟုတ်ချညာဉာဏ်ဒီအဲ့ဒီမှာသေးတဲ့သူတယောက်နဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ပိုးပြီးတော့ထင်ရှားတာပေါ့သေးတဲ့သူဆိုရင်အဲ့ရတဲ့မှာတုံလုံးကြီးပဲပြင်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီနာလူတယောက်ကဝင်ရှင်းအိတ်တယ်ဆိုပါတော့နောက်ဝင်ရှင်းအိတ်တာလည်းပဲတုံလုံးကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုံလုံးကြီးနှစ်ခုမှာဟုတ်တစ်ခုကတော့တကယ်သေးနေတာမဟုတ်လို့နံတရားမရှိတော့မို့လို့ဘာမသိဘူးကိုယ်ပဲသိသိနေတဲ့အတိုင်းဒီဘက်သိသိနေတဲ့အတိုင်းသူ့မှာအတိတရားရှိသေးလားအတိတရားကနံတရားပေါ့ဟောဒီဘက်လူကတော့ခဏဝင်အိတ်တာပဲရှင်းအိတ်တာတုံလုံးကြီးလူပဲမယ်လို့ဒီဘက်လူကတော့နံတရားရှိသေးတယ်လေဒီတော့ဟဲ့ထားတော့ဆိုလို့သူထတာထားပေါ့အဲပက်လက်ဆန်လိုက်ဟဲ့ဆန်တယ်ဟိုပက်ဆက်လိုက်ဟဲ့ဆိုသူကသူထဲ့တာပေါ့ဒီသူကတော့နံတရားရှိနေသေးတယ်လေဒီတော့တိတော့ပြောလို့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဟိုဟာကတော့တကယ်သေးသေးတဲ့သူကတော့နံတရားကိုမရှိတဲ့အတွက်ဘလို့မှတုတ်တုတ်ရှားရှားလည်းမရှိဘူးပြောလို့လည်းနားမလည်ဘူးသူ့မှာနံတရားမှမရှိပဲကိုအေးအဲ့ဒါလို့ရှင်းကြည့်ရင်ကိုတိတာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအင်းနံတရားအတိတရားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တိတယ်ဆိုတာကယုတ်ကတိတာလားနံကတိတာလားနံကတိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာပါယုတ်ဆိုတာကဘာမှမတိကြတိတဲ့ဥစ္စာကနံဆိုတတ်တာမဟုတ်လားခကြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းခြေတော့ကကြွားတယ်ဆိုရင်လည်းကြွားခြင်းသိပ်ပထမဖြစ်တာတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကြွခြင်းစိတ်ကပထမစာဖြစ်တဲ့တံဝါယံဇနေတိအဲ့ဒီစိတ်ကဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေး၏ဟုတ်ကဲ့နော်ဝါယောဝိညာတိန်ဇနေတိဝါယောတက်ကဝိညာဆိုတဲ့အမှုရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေး၏ဟုတ်ကဲ့နော်ပထမဆုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့သစ္စာမိတိစိတ်တံဥပ္ပေဇတိသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကတံဝါယံဇနေတိဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဤလုပ်လို့စားစားဖြစ်အောင်ရုပ်ကိုလုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီရုပ်ကမှဝါယောဝိညာတိန်စင်နေတီပါယောတတ်ကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဤဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို၃၀လောက်လုပ်ပေးပြီးတော့စိတ်တာကရိယာဝါယောဓာတုဝိဖာရေနာစိတ်ဒီပြုလို့အတော့ဝါယောဓာဤပြန့်နှံ့ခြင်းကြောင့်ပူရာတော်ရှိသူအပိညာရောတွေ့တွေ့ဖြစ်ပြီးတော့သွားတာကိုကမဏံပြီးသွားတယ်ဟူ၍ဝုစတိဆိုအပ်ဤဒီလိုလေဒီလိုဆိုရင်သွားတဲ့ခါသွားတဲ့ခါဘလူကစာဖြစ်တာသွားခြင်းသိဆိုတော့နံကစာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့သွားခြင်းသိနံတရားကယုတ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီယုတ်တရားကမှထပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်အမူအရာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့လုပ်တာလေအဲ့ဒါလို့နဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ရွေ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှေ့ရောက်သွားတာကိုဘာခေါ်လို့သွားတယ်လို့ခေါ်တာပြန်သွားတဲ့နေရာမှာနံတရားနဲ့ယုတ်တရားလို့နံတရားနဲ့ယုတ်တရားဒီထက်အသက်ကလေးများပါသေးလား ရှိမှမရှိပဲအစတုန်းကအတိုင်းအသက်ကလေးကရှိမှမရှိပဲဘယ်ပါလိမ့်မလဲနံတရားနဲ့ယုတ်တရားဟုတ်တယ်ဒီနှစ်ပါးပဲကိုယ်သွားလို့တဲ့ခကြီးကရောက်ပြီးမို့လို့ပထမရက်ချင်းလေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကူလားငြိမ်းသွားခြင်းတဲ့စိတ်ရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့တံဝါယံဇနေတိအဲ့ဒီရက်ခြင်းစိတ်ကဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤ ဝါယောဝိညာတိန်တိဒီဝါယောသက်ကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်ဆက်၍လုပ်ဤဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလို့နဲ့စုတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှေ့မသွားပဲတန့်သွားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ရက်တဲလို့ခေါ်တာဒါပြင်ရက်တဲနေရာမှာကောအသက်ကလေးများပါသေးလားမပါပါဘူးရက်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရက်တဲရုပ်ကြီးဒီနှခုမဟုတ်လားအဲတန့်သွားတာဝါယောတက်ကလည်းပဲတန့်တယ်ရက်တန့်တယ်အဲ့ဒီဝါယောမျိုးလည်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာလေဒီတော့သွားတဲ့နေရာမှာလဲနန်းနေရုပ်ရက်တဲ့နေရာမှာလဲနန်းနေရုပ်နောက်တော့ရရတာတောင်ကြာလာပြီးညောင်းလာပြီးထိုင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီထိုင်ခြင်းစိတ်ကတန်ဝါယံစနေတိဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတိစနေတိဝါယောတက်ကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤအဲ့ဒါလိုပေါင်းစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းခွေးကြသွားတာခါတစ်ပိုင်းကျူးကြသွားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ထိုင်နေလို့ခေါ်တာပဲထိုင်နေဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းခွေသွားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာကိုထိုင်နေလို့တတ်မှတ်တာအဲ့ဒီထိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲထိုင်ရှင်တဲ့နန္တရားနဲ့ထိုင်သွားတဲ့ရုပ်ကြည့်ပဲရှိတယ်ဒီတဲ့အတက်ကလေးတွေများပါသေးလားလိပ်ပြာတို့ဝိညာဉ်တို့အတ္တတို့ဇီဝတို့ဒါတွေပါလားမပါပါဘူးနန္တရားနဲ့ရုပ်တရားဒါပဲဒါပဲပါပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါကြတော့ထိုင်ရတာတောင်ကြာလာပေါ့အိယာပေါ့လဲကျင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်တယ်ကြည့်အဲ့ဒီလဲကျင်တဲ့စိတ်ကတန်ဝါယံဇနီတီဝါယောတက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဤဝါယောဝိညာတဲ့ဇနီတီဝါယောတက်ကအမူအရာကိုဖြစ်အောင်ထပ်၍လုပ်ဤနော်အဲ့လိုစုပေါင်းပြီးတော့စိတ်တံကရိယာဝါယောဓာတုဝိဖာရေနာစိတ်ပြီးပြုလို့အသောဝါယောတက်ဤတဏ္ဏချင်းကြောင့်ဧခံသာကိုကြီးရာအိယာပေါ်ကန့်လန့်ကြီးပြင်သွားတာအဲ့လိုတဏ္ဏကြီးတင်းသွားတာကိုပါခေါ်လို့အဲ့တဲလို့ခေါ်တာဒီလိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒီလိုဥစ္စာတပြင်းသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်လျောင်းတယ်လျောင်းတာနဲ့အိတ်တာတူတူပေါ့သွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်အိတ်တယ်ဆိုတာကသွားခြင်းတယ်ရက်ခြင်းတယ်ထိုင်ခြင်းတယ်အိတ်ခြင်းတယ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကနန္တရားပေါ့ဟုတ်လားသွားခြင်းတယ်ရက်ခြင်းတယ်ထိုင်ခြင်းတယ်အိတ်ခြင်းတယ်ဆိုတာကဥစ္စာပထမနန္တရားလေးကစသဖြင့်ဆိုအဲ့ဒီတော့တော့မှာသွားတယ်ရက်တယ်ထိုင်တယ်အိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့ယုတ်ကြီးကလိုက်ပြရတာမဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားယုတ်တရားသွားလူတဲ့ရက်လူတဲ့ထိုင်လူတဲ့အိတ်လူတဲ့ကပါတယ်တော့နန္တရားပြီးတော့မှသွားလိုက်တာရက်လိုက်တာထိုင်လိုက်တာအိတ်လိုက်တာကသုတရားသွားလူရက်လူထိုင်နေလူအိတ်လူစိတ်ဟုသည်သွားခြင်းစိတ်ရက်ခြင်းစိတ်ထိုင်ခြင်းစိတ်အိတ်ခြင်းစိတ်ဟုတ်လားနန္တရားမဟုတ်လားသွားလူရက်လူထိုင်နေလူအိလိုစိတ်ဟုသည်စိတ်လိုကြည့်လိုက်သမှာသွားလိုရက်လိုထိုင်နေလိုအိလိုစိတ်ဟုသည်စိတ်လိုကြည့်လိုက်နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုဝေပြီဟာတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုဝေပြီခန္ဓာကိုယ်ဘာရောတက်ဒီဒီတက်ဒီပြည်လာတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုဝေပြီပြီးတော့ဝါယောပြည်သောဝိညာပေါ်ရုပ်သောသွားပြီဤဝိညာဆိုတဲ့အမူအရာပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ယုတ်ကြီးကရွေ့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဟင်ယုတ်ကြီးကသွားတတ်သလားဒီလိုတော့မကတ်နဲ့လေနန္တရားတွေကစေစားလို့နန္တရားတွေကပြုတ်လုတဲ့အတွက်ယုတ်ကြီးကြီးလည်းလှုပ်ရှားသွားရတာမဟုတ်လားဒီကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါလိုနဲ့ရွေ့နဲ့ရှေ့ရောက်သွားတာမဟုတ်လား။သွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့စိတ်လို့စိတ်ဟုသည်ဆိုပါဦး။
1: သွားလ
0: ို
1: ့ရက်လို့ထိုင်နေလို့စိတ်လို့စိတ်ဟုသည်။
0: စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယောနှံ့သောကိုဝေပြီ။ဟုတ်လား။
1: စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတဝါယော
0: ဝါယောတိဘောဝိညာပောရုပ်တော်သွားပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားရုပ်သွားဉာဏ်ဖြင့်သည
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးငါသွားတာသူသွားတာမဟုတ်ဘူးသမီးတို့သားတို့သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်ကြီးသွားတာသွားအောင်ဘသူကခိုင်းနာငါခိုင်းဟောဒီလိုကိုဒါဖြင့်တို့တည်းလောကကြီးမှာယုတ်တရားနဲ့နံတရားဒီနှစ်ပါးပဲရှိတာပေါ့စွန်စားကြောင်ဟိုကအချက်ပြီးလို့သွားတယ်ဆိုရင်တူချင်းတူချင်းသွားနေတာသူသွားတာငါသွားတာလို့မှတ်မလားမမှတ်လိုက်ပါနဲ့သူတွေငါတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်ပါဘူးယုတ်တရားနဲ့နံတရားယုတ်စုနဲ့နာစုပဲသူလည်းယုတ်စုနဲ့နာစုငါလည်းယုတ်စုနဲ့နာစုတလုံးလုံးစွန်စားကြောင်သွားနေကြတာမဟုတ်လားယောက်ျားတွေမိမတွေသွားတယ်လို့များထင်မှရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပေါ့။ဘာဒိဋ္ဌိ။သက္ကာယဒိဋ္ဌိခုတော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုဘက်ယုတ်စုကြီးရလဲသွားနေ။ဒီဘက်ယုတ်စုကြီးတွေရလဲသွားနေတာစုတ်တုံးစုတ်လုံးနဲ့မဟုတ်လား။ယုတ်နဲ့နာအဲ့လိုသိရင်တော့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အခိုင်မှာဒိဋ္ဌိကွာတာပေါ့။ဘာဒိဋ္ဌိကွာ။အဲ့လိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အနေနဲ့မှတရားရတာလေ။ဟဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိတဏ္ဏကြီးနဲ့အထုတ်မရပါဘူးလေမရပါဘူးလေဒါပြန်ထုတ်တုတ်နဲ့သွားပြီးတော့နေကြတာဟူသမားယုတ်အစုနဲ့အခုငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတရားနာနေကြတာဘာနဲ့ပါယုတ်နဲ့နံပဲယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဆိုတာဟိုဒီမဲ့အရက်ထဲမှာကွဲပြအောင်ခွဲခြားထားတာပဲဒီမှာလည်းကွဲပြအောင်ခွဲခြားထားတာပဲခုလိုတရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်ယောက်ျားမိန်းမရှိသေးလားရှိတာကဘာနဲ့ပါဘယ်လိုသိရင်တော့ဗာဒိတ်ကြီးกว่าအဲ့ဒါလို့กว่าတဲ့အခိုက်မှာမတရားရတာလေမဲ့ဝင်နေစရာဒိတ်ကြီးกว่าတဲ့အခိုက်မှာเนาะမဲ့တို့ဒိတ်ကြီးဟုတ်ပါဘူးမငင်းနဲ့စွဲရင်ဒိတ်ကြီးပဲပေါ့စွဲရင်ဒိတ်ကြီးမဲ့မဟုတ်ပါဘူးတို့အိမ်မှာတန်ခါအပန်း20တောင်ရှိတယ်မြင့်စင်ဆွမ်းလောင်းတာတို့ဒိတ်ကြီးဟုတ်ပါဘူးမဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီဒိဋ္ဌိကအခုတတ္တဒိဋ္ဌိ၊ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ၊တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါတွေပြောတာမဟုတ်လား။ဟိုဒိဋ္ဌိကသူချင်းနေတဲ့ဥစ္စာတိုင်ကလပတ်ချိန်သိတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေပြောတယ်ချင်းလား။တကွန်တိုင်းဘူးလေ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိတာဝန်မူနဲ့လေ။ဒါတဲ့။ဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့နော်။အခုပြောနေတာကဒါတွေနဲ့လုံကြီးတင်ဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခံနေလို့ရှင်တရားရမယ်လားဒီပြတတိအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိခွာတတ်ဖို့သတိပေးနေပါတယ်ဟိုတခါတုန်းကမနစောပေါ်ဒီတော်တဲ့ကနေပြီးတော့မြူတဲ့ဘက်ကိုသိကြီးပိုင်လို့စိုက်နဲ့တော်ချောင်းကိုတော်ကြီးဆုံးခံကြွလာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြို့တဲ့ဘက်မှာသတိမောင်းကနှစ်ယောက်ပေါက်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြတယ်။ဟင်းခတ်ဆတ်ဆတ်ပဲသတိလုတဲ့သူကလည်းမခံဘူး။ယောက်ျားလုတဲ့သူကလည်းမာသတိလုတဲ့သူကလည်းခတ်ဆတ်ဆတ်။ပါမယ်တဲ့။ဒီအိမ်မနေဘူး။မနေရှင်းကွာ။ဘူးကလည်းပဲ။ရှင်းမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောင်နဲ့ဟိုတစ်ထက်ကိုတစ်ခုနဲ့တွေ့လာခဲ့တာ။အဲ့ဒါလို့နဲ့မြို့ပြင်ပဲရောက်တော့အမေရွာပြန်မယ်တဲ့သူကပြောတာဆိုတော့သူတော့ကပေါ့ဟောတော့ကအမျိုးသမီးနဲ့မျိုးဘကအမျိုးသားနဲ့အိမ်အောင်ကြလဲရှိမှာပေါ့နော်အမေရွာပြန်မယ်တဲ့ပြန်သွားဆိုတော့ပြန်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဇောက်နဲ့လာတော့မျိုးပြင်ပဲရောက်တော့တော့ဇက်ကလေးမှာပဲစောစောတုန်းကဆုံငန်ကြွလာတဲ့ကိုရိုကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားတွေ့တော့ဟာတွေ့တယ်နော်တွေ့တော့သူတို့တွေကဘာမှတုံပြင်ပဲရောက်တဲ့ဆိုလွတ်လပ်လပ်တခါတည်းမထီကြီးကိုပြုံးကြတယ်ကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလေအဲ့ဒီတကယ်ကိုတော်ကြီးမတီကြီးပဲသပိတ်ကြီးပိုက်လို့ဆိုက်နဲ့လာတာကိုပြုံးပြတော့ပြုံးနေဆိုတော့သွားပေါ်တာပေါ့အဲသွားဆိုတာအယိုးပဲဟာအယိုးနဲ့ခေါင်းနဲ့ဆက်နေလားအဲခေါင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကိုဆက်နေလားမတီကြီးအနေကတော့ဖြင့်အဲ့ဒါလို့ဆက်ကြည့်လိုက်တော့တကူလုံးအယိုးစုကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့မဲအယိုးစုကြီးဟဲ့သူကတည်းကဘလောက်ပြုံမတီကြီးကအေးမမှုပါဘူးသူ့ဥစ္စာကိုလေးလေးပင်ပင်မခံယူပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းအကဲထပ်ပြီးတော့သူက လက်အုပ်ကလေးကြည့်ပြီးတော့ယူယူတည်တည်ပဲဘေးကရှောင်းသွားပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ခုနကငါလာတဲ့ဥစ္စာအယိုးစုကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့နှလုံးသွင်းသားနဲ့တလန်းညင်းတလန်းညင်းရှေ့တန်းသွားတာသိမ့်မများပါဘူး၄၅၆လမ်းလောက်ပဲတန်းလိုက်ရကြည့်တဲ့တရားသားတွေတက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ဟာပြတာအယိုးစုကြီးလို့မြင်တာမဟုတ်လားအမျိုးသမီးကလေးလို့မြင်ရလားဘယ်လိုမြင်ပါဒိဋ္ဌိกว่าအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိกว่าတဲ့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့၄၅၆လမ်းလောက်ရှိပါသေးတယ်တရားသားတွေတက်သွားလိုက်တာလေးမဲ့လေးဖို့ကိုဆိုင်တော့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုယ်တော်ကြီးရဟန္တာဖြစ်သွားဘူးလားအားရှိတလန်းညင်တလန်းညင်မှန်မှန်ပဲစမ်းနေပါတယ်ဟိုကလိုက်လာပြီယောက်ျားတယောက်မတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်နဲ့အချီကြီးနာလေလာကြောက်လာရောခိုင်းကုန်းခူးချပြီးတော့သူကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဒီလန်းကအမျိုးသမီးလေးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ပါဘူးလားခြေရာခြေတောင်းကတော့ဒီလန်းကပဲဗျာလိုက်ခေါ်တာနော်သူ့ခင်မွန်းဘောစောစောတုန်းကရံဖြစ်တယ်မဟုတ်လားရံဖြစ်ပြီးနှင်းချတယ်မဟုတ်လားအင်းခုနကကနှင်းချအခုပဲနောက်ပါလိုက်ခေါ်တာအင်းအဲ့တော့မချီကြီးကပြန်ပြောတယ်အင်မတန်မှတ်သားစရာကောင်းတာပေါ့နာပိဇာနာမိအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဣတောကတောအပိသာအဋ္ဌိသင်္ခါတောခစ္စတိတာမဟာပတိမချီကြီးကပြောတာလေသူ့အတိတ်ပဲပြန်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးလားမျိုးသားလားယောက်ျားလားမိန်းမလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးကွယ်ငါဘေးကအယိုးစုကြီးတခုတော့ရှောင်းသွားနေရဲ့မင်းမကြီးကြီးကပြောတာဘာရှောင်းသွားတာအယုဇုလိုပဲသူသိလိုက်တာမြင်တာကိုပြောတာပေါ့လေနန်တရားတွေလည်းပါတော့ပါသေးတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အမျိုးသမီးလေးလို့သူကဒီလိုစွဲရလားအမျိုးသမီးလေးလို့ဒီလိုစွဲဖတ်ထားရင်ဗာဒိတ်ချီအခုတော့အမျိုးသမီးလေးဟုတ်ပါဘူးအယုဇုကြီးတခုလုံးလုံးတုံးလုံးနဲ့ငါဘေးကရှောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဗာဒိတ်ချီกว่าနေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိกว่าတဲ့အမြင်နဲ့ဟောနှလုံးသွင်းလိုက်တာဘယ်တော့မှမကြဘူးတရားသားတွေတက်ပြီးတော့လေးမဲ့လေးဖြစ်ကိုကြည့်အောင်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုသမဟုတ်လားအဲ့လိုတဲ့တရားရတဲ့သူဆိုတာဒိဋ္ဌိกว่าတဲ့အခိုက်မှမှရတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒိဋ္ဌိကဘယ်နှမျိုးအကျဉ်းချုပ်မှာပါအကျေကတော့ပြင်62ပါတောင်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျဉ်းချုပ်အရေးကြီးတာဆိုရင်3မျိုးပေါ့သတ္တဒဒေတိဥစေတာဒေတိတက္ကာယဒေတိအဲ့ဒီ၃မျိုးกว่าလို့ရှင်ဉာဏ်သာတွေဒီထက်အကုန်ပါပါတယ်အဲ့ဒါဒီกว่าအောင်ကတော့ရှင်ဖြစ်ပြည့်မြင်မှပဲတကယ်กว่าမယ်အခုကတော့กว่าအောင်လုံးပုံလုံးကြီးပြောတော့မယ်မဟုတ်လားတကယ်กว่าအောင်ကတော့ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအင်းယုတ်ကြည့်ပြန်တော့လေယုတ်တရားတွေမမြဲပဲတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့တစ်သက်သက်အစ်စ်အဟောင်းပြောင်းလဲနေတာတွေတွေ့တဲ့။နံကြည့်ပြန်တော့လေနံတရားတွေလည်းမမြဲပဲအစ်စ်အဟောင်းပြောင်းလဲနေတာပဲလို့ဒီလိုသိနေပြီဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့သိနေတယ်ဆိုတော့ဩဘောလာကြီးပြောက်ကုန်တာပဲဖြစ်ပြီးပြက်ကုန်တာပဲဖြစ်ပြီးပြက်ကုန်တာပဲလို့ဒီလိုသိလာတော့မမြဲဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတာပေါ့။ဘာတွေကိုမြင်လို့တော့ရဲ့ပြဲကုန်တာမြင်လို့တဲ့နဲ့ပြက်ပြက်မြင်တာကိုပြက်ပြက်နေတာတွေကိုမြင်တော့ကိုတို့ကမြဲတယ်လို့ထင်ဆွဲခဲ့တဲ့တတ္တတာတိတိအယူလွန့်စင်သွားတာပေါ့ပြက်ပြက်ကုန်တာတွေကိုမြင်လို့ဒီဒါဖြင့်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ပြက်ပြက်ကုန်တာတွေမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်မယ်ဉာဏ်ပြည့်ုံနေမကားဘူးဟဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်လာသူမျိုးတွေဖြည့်ဖြည့်လာကြပြီအင်းယုတ်တရားဆိုလို့ရှင်လေယုတ်တည်ပြက်သွားပြက်တဲ့နေရာအလားတူနောက်ထပ်ဖြည့်ဖြည့်ပြည်ပြန်တယ်ခုတစ်ချိန်တုန်းကတော့ပြင်ပြက်သွားရင်ပြီးရောနောက်ထပ်အဆက်ဆက်မရှိဘူးပြက်ပြီးပြက်သွားပြီလို့ခြင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားပြက်တာကအုတ်စီတာယူဆွဲတာကအုတ်စီတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းအုတ်စီတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့နော်အခုပါကြတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးညံနဲ့ကြည့်တော့ပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးရဲ့အလားတူလေးတွေဖြည့်ဖြည့်ပြည်နေတယ်လာလူလေးတွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဖြည့်ဖြည့်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မပြတ်ဘူးပြတ်တယ်ဆိုတော့အစွဲတွင်စဉ်းစားပြန်ရောပေါ့ဖြည့်ဖြည့်လာတာလေးတွေကိုမြင်လို့လေဒီလိုဆိုရင်ဖြည့်ဖြည့်လာတာတွေမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်မယ် မူသည်မှတ်လိုက်တော့ပြက်ပြက်ကုန်တာကမြင်ပါတိဋ္ဌိရှင
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်လာတာတွေမြင်ပါတိဋ္ဌိရှင
1: ်
0: မူသည်ဒီတိုင်းသာပတ်တော့နော်အေးအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်တရားအားထုတ်လို့တကယ်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအဖြစ်ပြက်တွေမြင်လာပြီဆိုရင်ကြီးကြတော့တကယ်စင်ပါပြီကြောက်ကြောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာဂုံဂုံသွားတာဒီမြင်ပါတိဋ္ဌိစဉ
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်လာတာပေါ်ပေါ်လာတာအသာထိုးထိုးလာတာတွေမြင်ပါတိဋ္ဌိစဉ
1: ်
0: ဒီအဲ့ဒီဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဟာပုပ်ကိုတရဝသေးလ
1: ား
0: ယောက်ျားမိန်းမသေးလ
1: ား
0: လူနတ်ပြမသေးလ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးဘာတွေပါလဲယုံနဲ့နံယုံနဲ့နံမျှတာပဲလို့ဒီလိုညံတဲ့မှာတိလာရင်လက်ခံလာရင်ပါဖြိတ်ဖြိတ်စင
1: ်
0: ရပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြတာမြင်ရင်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင်လာပေါ့အဲ့ဒီစင်ပြီးတဲ့ဘီလေးမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မတို့အပေါ်မှာညံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့လာမြဲလမ်းစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပြတွေ့မုန်းပြီးတော့နောက်ဖြစ်ပြတွေ့ဆုံးတာမြင်ပါတယ်ဒါလမ်းစဉ်ပဲနော်အဲ့လိုမမြင်လို့မသိလို့သာဘုန်းကြီးတို့တွေကအခုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားသွားလာတာဒီဟုသမျှခိုင်နေမြဲတယ်လို့ထင်လို့ထင်ကြည့်လို့မဟုတ်လားလူပုဂ္ဂိုလ်ထင်လို့ထင်တက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်လို့ထင်အဲ့လိုတွေထင်နေတော့အဲ့ဒီအစွဲတွေကိုမဖြုတ်နိုင်တော့တက်ခါရဒိဋ္ဌိတွေဝင်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီဘူးလားခုတိုင်းဆိုရင်သိပြီလှုပ်ရှားသွားလာတာဟုသမျှယုံနဲ့နာအဲ့ဒီမဲ့နန္တဘောတရားအစုကဘောင်းဆောင်လို့သူကခိုင်းလို့ရုပ်တရားကြီးကလှုပ်ရှားရတာမဟုတ်လား။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ရုပ်သေးစဉ်ပေါ်မှာရုပ်သေးရုပ်ကလေးနဲ့တူတယ်။ရုပ်သေးဆိုတာတက်တာလှုပ်ထားတာမဟုတ်လား။အာတက်တာရုပ်ကလေးလက်တို့ခေါင်းတို့ခါတို့ခြေတို့မှာကျိုးလေးတွေခြိထားတော့လက်ပျောက်စေခြင်းလက်မှာခြိထားတဲ့ကျိုးလေးမြောက်ခြိတော့မြောက်စေခြင်းခြိတော့ပြေထားတဲ့ကျူးကလေးကိုဖွဲလိုက်ဒီလိုလုပ်တာမဟုတ်လားခလနာကနေကြည့်ရင်တကယ်တက်တာရုပ်ကလေးဟာအသက်ရှင်ရှားရှိတယ်လို့ပဲလှုပ်ရှားနေတာမဟုတ်လားမဲသွားလဲသွားရဲ့ရက်လဲရက်ရဲ့ထိုင်လဲထိုင်ရဲ့ဂျွန်းလဲထိုးရဲ့မဟုတ်လားဟင်းတကယ်တော့တက်တာရုပ်ပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်တတ်ပါမလားမလုပ်တတ်ပါဘူးအဲ့လိုလှုပ်ရှားအောင်ကျူးလေးဆွဲပေးတာမဟုတ်လားဒီသဘောပါပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်မာလေဒီတိုင်းမှာပဲဒီယုတ်တရားကြီးရဲ့သစ္စာယုတ်ကြီးပေါ့ဒီထဲမှာနံသဘောတရားကလေးတွေကကျူပေါ့ကျူပေါ့ယန္တံသုတ်တဝတိနေဝစိတ်တာသုတ်တဝတိနိဒံပယုတ်တံကာယယန္တံပိယာတိထာတိနိတိတတိဆိုတာလေယန္တံယုတ်သေးယုတ်ကလေးသည်သုတ်တဝတိနေဝခေါင်ခါခြေလက်တွေ့ဆက်ထားတဲ့ကျူလေးတို့ဤအစွမ်းအပြင်ယာတိသွားလဲသွားဤအုံလင်ကတိကျွန်းလဲထိုးဤသာတိရလဲရဤနိတိတတိထိုင်လဲထိုင်ဤရုပ်ကလေးဟာအမေသွားလိုက်တာများတွတ်တွတ်လက်လက်မရက်တဲ့ခါရက်ကျွန်းထိုးတဲ့ခါထိုးထိုင်တဲ့ခါထိုင်ကြလို့မဟုတ်လားတကယ်တော့စိတ်သားရုပ်ကလေးသူလောက်တတ်ပါမလားဘယ်အစွမ်းအပြင်သူဒီလိုလောက်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျူကလေးတွေရဲ့အစွမ်းအဲ့လိုပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲသစ္စာယုတ်ကြီးပမာဟုတ်ဘူးလားဟင်သူ့ကြီးလည်းဆိုမမမလုပ်တတ်ပါဘူးယုတ်တရားကြီးတယ်မဟုတ်လားဒီထဲမှာနန္တရားကိန်းအောင်နေလို့ဣတံယန္တံဘီဤယုတ်သေးယုတ်ကြီးဒီလည်းပဲသိတ္တသုတ္တဝတိနေဝါကျူးကလေးတွေနဲ့ဒူတဲ့စိတ်တို့ဤအစွမ်းအားဖြင့်ယာတိသွားလဲသွားဤသာတိရလဲရဤနိတိတတိထိုင်လဲထိုင်ဤဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟင်ကျူးကလေးတွေနဲ့ဒူတာပေါ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကြွားတဲ့အခါကြွားတယ်ရက်တဲ့အခါရက်တယ်ထိုင်တဲ့အခါထိုင်တယ်ဒီလိုနေတာမဟုတ်လားဟေးဗျဘာမှမရှိဘူးဒီထက်ဒီပြင်ဒီကြမရှိပါဘူးနန္တရားကစေစားတဲ့ယုတ်တရားကြီးကလှုပ်ရှားနေခြင်းညပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုဒါပြန်သိပြီအဲ့လိုသာသိနေရင်မိမိတို့တတွေ့တန်တာမှာယုံနဲ့နာပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာညာပဲရှိတယ်နော် ရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်တခြားမရှိပါဘူးလှုပ်ရှားတာသွာလာတာနာမ်တရားကစည်းစားလို့ရုပ်တရားကြီးကလှုပ်ရှားတာဒီလိုမဟုတ်လားရုပ်ဟူသည်။မတိကြတိကနံခေါ်လေလူနတ်ပြမာသူငါမဟုတ်နာနဲ့ရုပ်မဟုတ်ချဉာဏ်မြင်စေဒီလိုမဟုတ်လားဒီရလှုပ်ရှားတဲ့ကြတော့ခုပြောနေပြီနန္တရားကခိုင်းလို့ရုပ်တရားကြီးလှုပ်ရှားတာလို့ပြောပြီးမဟုတ်လား။သွားလူတဲ့ရလူတဲ့ထိုင်လူတဲ့အိတ်လူတဲ့ဆိုတာဟုသမျှနန္တရားလို့ဆိုပါပေါ့။သွားလူရလူထိုင်နေလူအိတ်လူစိတ်ဟုသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောတော်ဝါယောနှံ့သောကိုယ်ဝယ်ပြီးပြီးတော့ဝါယောပြည်တော်ဝိညာပေါ်ရုပ်တော်သွားပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွာငါမသွာရုပ်သွားညာပြင့်သည်ဒီလိုနေမှာပေါ့နော်အဲရက်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်မရငါမရရုပ်ရညာပြင့်သည်ထိုင်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်ငါမထိုင်ရုပ်ထိုင်ညာပြင့်သည်အဲ့တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်မအိတ်ငါမအိတ်ရုပ်အိတ်ညာဖြင့်ဒီဝိရေခပုဂ္ဂိုလ်မသိငါမသိရုပ်ကိုညာဖြင့်ဒီဆန့်တဲ့ခါဝိမသံငါမသံရုပ်ဆန့်ညာဖြင့်ဒီအဝတ်တဲ့ခါငါမဝေရုပ်ဝေညာဖြင့်ဒီတဏ္ဍခါလူတဲ့ခါမသူငါမလူရုပ်လူညာဖြင့်ဒီဒီလိုနေမှာပေါ့ဟုတ်မို့လားဒါပဲဒါဖြင့်မှတ်လိုက်ကြတော့တို့တွေရုပ်အစုနဲ့ဒါပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုမြင်မြဲဆွဲဆွဲသိမြင်မြဲဆွဲဆွဲခံယူထားရင်ဘာဒိဋ္ဌိกว่าတော့သက်တာယာဒိဋ္ဌိกว่าတယ်ရုပ်အစုနဲ့နာမ်စုအဲ့ဒါကလည်းမြဲနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားကလည်းစက္ကန့်မလတ်မိနစ်မလတ်တလစအတိအဟောင်းကြောင်းတွေ့နေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားခုဘုန်းကြီးတို့ဘေးနားမှာဖန်ကြောင်းကြီးရှိတယ်ဖြူဖြူဖိုးဖိုးကြီးညကြည့်နေတော့ဖြူဖြူဖိုးဖိုးကြီးငြိမ့်နေတယ်လို့မထင်ရဘူးလားတကယ်တော့မငြိမ့်ပါဘူးသူလည်းပဲအတိအဟောင်းကြောင်းတွေ့နေတာပါဟိုကရှက်ရှိအဲကျိုးအကြီးလာတဲ့ပြီးတော့ဒီမှာမိတပွန့်ပွန့်လိုက်ပါတယ်ပွန့်ပြီးရင်သူမနေဘူးသေးသွားတယ်သေးသွားတဲ့နေရာနောက်ထပ်ကြီးလာတဲ့ပြီးတော့ချက်စီပြေးလာတဲ့ပြီးတော့ပွန့်လိုက်ပြန်ပြီပွန့်ပြီးရင်သူ့တာဝန်ကုန်လို့သေးတယ်အဲ့ဒီသေးတဲ့နေရာနောက်ထပ်ကြီးလာတဲ့ပြီးတော့ပွန့်လိုက်ပြန်ပြီပွန့်ပြီးရင်သေးတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့သေးတဲ့နေရာထပ်ပွန့်ပွန့်ပြီးတော့သေးသေးတဲ့နေရာနောက်ထပ်ပွန့်ပွန့်ပြီးရင်သေးဒီလိုမပြတ်တည်းစားဟုတ်ရှင်းမြန်စွာဖြင့်ဆက်တက်ပြီးတော့နေလို့သာဖန်ပြောင်းကြီးသူဖြူဖြူကြီးရက်ကြည့်နေတယ်လို့ထင်ရတာတကယ်တော့ရက်ကြည့်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေပါတယ်စိုက်ကြည့်ရင်ပဲရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်နဲ့အစ်စ်အဟောင်းကြောင်းတာရိုးရိုးပကတိမျက်စိနဲ့တောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကြတော့ညံနဲ့မြင်ပါဘုန်းကြီးတို့သမာဓိထူထောင်လိုက်စိတ်ငြိမ်အောင်ကြည်အောင်လုပ်ပြီးသမာဓိထူထောင်လိုက်ဒီမှာသမာဓိကြည့်တဲ့အခါဉာဏ်ဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာတဲ့လက်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဒီတယ်မတည်မြဲပဲအစ်စ်အောင်ကြောင်းရဲနေတာဒီတွေ့လာမယ်ဒီတော့မှဩမမြဲဘူးဆိုတာတဲ့ဟုတ်ပါလားရုပ်တရားတွေကြည့်ပြန်တော့လည်းမမြဲပဲကြောင်းရဲနေတယ်နာမ်တရားတွေကြည့်ပြန်တော့လည်းမမြဲပဲကြောင်းရဲနေတယ်တိလာတယ်မြင်လာတယ်ဘာနဲ့မြင်မလို့အဲ့ဒီလိုမြင်လာတဲ့ခါမှာပျောက်ပျောက်ကုန်လာပြီမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်အလားတူပြီဖြည့်ဖြည့်လာတာမြင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဩဒီတော့လည်းပဲပျောက်ကုန်လာနဲ့ဖြည့်လာတာပျောက်ကုန်လာနဲ့ဖြည့်လာတာအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေခြင်းမျှပဲဒီလိုသဘောပေါက်လာတာပေါ့ဟင်းအစ်စ်အဟောင်းကြောင်းနေတာတွေကလည်းဘယ်သူတွေလဲလိုက်ကြည့်ပြန်တော့ယုံနဲ့နာပုဂ္ဂိုလ်တော်ရောက်ကြမင်းမဆိုတာကအပေါ်ကပဲ့ယုံပဲ့တာပဲတကယ်တကယ်ကြတော့ကိုယ်တည်းကယုံနဲ့နာမြတာပဲလို့ဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြညံတဲ့မှာလက်ခံလာရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုမသိလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေကခိုင်မြဲတယ်တည်တံတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဝင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူး မိကွက်ကလေးတစ်ခွက်ရင်းနှံစီအပြည့်ထဲပြီးတော့ညစဉ်ကတိုင်ထွန်းပြီးတော့ထားတယ်။မနေ့ကျတော့မိတော့ကလေးကရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ညတော့ကမိတော့ကလေးအခုကြည့်မသေးသေးဘူးဟဲ့ပြောကြတယ်မဟုတ်လား။အဲညတော့ကမိတော့ဟုတ်ကလားမဟုတ်လားစစ်ကြည့်အောင်။ရင်းနှံစီမိကွက်ရဲ့ရင်းနှံစီရဲ့မိသားရဲ့ဒီလိုရှိမယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာမိတော့ကလေးကထွန်းပြီးတော့ထားတော့မိတော့ကလေးတောက်တောက်တယ်ဆိုတာရေနံစီအနှုမျိုးလေးကိုဝါပြီးတော့သူကတောက်နေတာမဟုတ်လားတောက်တောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အနှုမျိုးလေးတစ်လုံးလည်းပဲကုန်သွားရောသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိသားကလေးလည်းကျွန်းသွားရောမိတော့တောက်ကလေးသူ့တောင်းတောက်ပြီးသွားပြီမလို့ငါတောင်းကိုပြီးဆိုပြီးသူသေးတာပဲသေးပေမဲ့လို့နောက်ထပ်အနှုမျိုးလေးတစ်လုံးကမိသားတိုင်းတက်လာတယ်ကျွန်တော်ဝါပါအောင်ပြပြောသလိုပဲအနာနာရောက်လာတော့အဲ့ဒီအနှုမျိုးလုံးလေးလုံးလုံးကလေးကိုမိတော့ကဝါလိုက်တာပေါ့သွားလိုက်တယ်ဆိုရင်တထောက်တောက်တာပေါ့တထောက်တောက်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိတော့ကလေးတထောက်လည်းတောက်ပြီးသွားပြီသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိသားကလေးလည်းကျွန်းသွားပြီသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ရှင်နာစီအနှုမြူလေးလည်းတစ်လုံးကုန်သွားပြီမဟုတ်လားကုန်သွားရင်သေဖို့ပေါ့သေလိုက်တော့မလို့လောက်ခါရှိတယ်နောက်တစ်လုံးကတက်လာကြပြီကျွန်တော်အလဲပြကျွန်တော်ခြံမထားပါနဲ့အောင်ကားပါအောင်လို့ပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒီတင်မိတော့ကသေမလို့လောက်ခါရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုဆက်ဝါလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီတင်မိတော့တောက်ထပ်တောက်ပြန်ရောတောက်တန်တော့လည်းပဲဒီလိုပဲအဲသူတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရင်းနှံစီအနှုမြူတစ်လုံးရဲ့သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိသားရဲ့ကျွန့်သွားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်နေလို့သာမနဲ့တိုင်အောင်မိတော့ကလေးကတွေ့သေးတာအဲခုမနဲ့ကြမှာတွေ့တဲ့မိတော့ဟာညတော့ကမိတော့ဟုတ်သေးလားညတော့ကမိတော့ကကြာသာပြီးပျောက်ဖဲ့တာတခုနဲ့တခုဆက်ဆက်တခုနဲ့တခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေလို့သာဒီမနေ့တိုင်အောင်တွေ့နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့တန်တန်ရှိတဲ့ယုံနံတွေဟာလေဒီအတိုင်းပဲအစ်စ်အဟောင်းပြောင်းနေတာအဟောင်းအဟောင်းချုပ်ပြောက်တဲ့နေရာမှာအစ်စ်အစ်စ်အစာဖြည့်ဖြည့်နေတာဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုဒီပါဇာလာဝိယမတိတော်တော်ဝိယဥပမာတွေပေးပါတယ်ရည်ရည်အရင်လိုမိအလျံအရင်ပမာဆိုပြီးတော့အဥပမာတွေပြပြထားတယ်လေရေကလေးတွေစီးနေတဲ့တလွင်သွင်းနဲ့စီးနေတဲ့ဥစ္စာဟာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရေချောင်းလေးတဲ့ဆင်ကြီးကြီးစလုံးတစ်ပတ်ရက်လောက်လက်တာပေါ့အဲ့တော်တော်လေးကြမှာဆင်ကြီးပြန်တော့လေအဲ့ဒါတော့ပဲနော်အဲ့နောက်ထပ်နှစ်နာရီလောက်မှသွားဆင်ကြီးပြန်တော့လေကြီးစလုံးတစ်ပတ်ရက်လောက်ပဲဟဲ့ဒီရေတွေငိမ့်နေသလားဆိုတော့လေမငိမ့်ဘူးတချောင်းချောင်းစီးလျက်ပဲပေါ့ပြန်ရော့သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာရင်းနေသွားရမှာမဟုတ်လားဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲဟဲ့ဆိုတော့ရော့တာကတော့ရော့ပါတယ်ရော့တဲ့နေရာနောက်ထပ်အစာဖြည့်ဖြည့်နေတာရော့သလောက်ပဲအစာဖြည့်ဖြည့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါဆင်းလဲဒီလောက်နောက်တစ်ခါဆင်းလဲဒီလောက်ပဲဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားရော့တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားသိရအောင်ဒုက္ခလေးနဲ့တားကြည့်ရင်သိတာပေါ့အဲဟောဟောရော့ဆင်းသွားတာဒုက္ခလေးပေါ်ကြောသွားမှာပေါ့နောက်ထပ်နောက်ထပ်တူတာတွေကအစ်စ်အစ်စ်စားဖြည့်နေတာပေါ့အေးအဲ့ဒါလိုပါပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အာလုံတကာဓမ္မတို့ရဲ့တန်တာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တေနံတရားတစ်ချက်မှမငြိမ်ပါဘူးအစ်စ်အဟောင်းပြောင်းတွဲနေတယ်တိတိချာချာညာနဲ့ကြည့်တော့ဒီရုပ်တေနံတွေဟာပေါ်လာပြီးတော့လောင်ကျွမ်းသွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့လောင်ကျွမ်းသွားတယ်လို့ဒီလိုပညာရှိကြီးတွေကမြင်ကြတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကမြင်တယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဥခန္ဓာသူခန္ဓာကြံတဲ့ခန္ဓာတွေရောအကုန်လုံးတောတောင်သစ်ပင်တွေအကုန်လုံးတစ်ချက်မှမငြိမ်ဘူးလောကောတဘောလောကောတဘောလောကောသံပစ္စလိတော်လောကကြီးတစ်ခုလုံးလောင်ကျွမ်းနေတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ခုမှငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဒီလောင်ကျွမ်းလောင်ကျွမ်းပြီးတော့သွားသလိုပဲဒီလောကကြီးယုံနံလောကကြီးတွေကိုလောင်နေတယ်လို့မြင်လားဟိုရာကေကိနာဒေါတကိနာမောဟေကိနာဆိုပြီးတော့လေဟိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့အဋ္ဌိတသုံးပါဆိုရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးလောင်ကျွမ်းနေတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်လေဟိုသဘောတရားတွေလောဘမိဒေါသမိမောဟမိဆိုရယ်မိတွေနဲ့လဲလောင်တယ်ပုတ်လားဓာတိမိသရာမိဖြာတိမိမရဏမိတွေနဲ့လဲလောင်တယ် သူတို့ပုတ်တာဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစူးစူးဖတ်ဖတ်နေငယ်ရုပ်ကလေးတွေတိုင်းကြီးမနေဘူးတကယ်လို့ဆိုငယ်တော့ငယ်ရုပ်ကလေးတွေတို့ပဲစူးစူးပြည့်ပြည့်နဲ့လှလှပါပါလေးဒီတိုင်းနေစေချင်တာပေါ့မနေဘူးလောင်းပြစ်တယ်လောင်းပြီးတော့ပြစ်တယ်သရာဆိုတဲ့အိုတဲ့သဘောကလည်းမီးပဲသူကလည်းလောင်တာပေါ့ญาติဆိုတဲ့နာတဲ့သဘောကလည်းမီးတယ်သူကလည်းလောင်တာပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်သွားတဲ့မရဏမီးနေတဲ့မီးမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းလောင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့ကြည်သာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးတစ်ချက်မှကြီးငင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမပြတ်စလက်စပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ်လာတာကမွေးတာပေါ့ပြောက်သွားတာကသေးတာအခုမွေးလာပြီးတော့အခုသေးသွားတယ်အခုမွေးလာပြီးတော့အခုသေးသွားတယ်အဲတိတိချာချာသမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဟုတ်ပါလားဟဲ့တကူလုံးခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးယုံရောနံရောတစ်ဖြတ်ဖြတ်တလသမပြတ်ပဲတုံးခါပြီးတော့ဒီပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကုန်တယ်ယိုယွင်းကုန်တယ်ဒါတွေသူတို့ကမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်နေတော့ပေါ်ပေါ်လာတာဒီလည်းမြင်နေတယ်ပျောက်ပျောက်ကုန်တာဒီလည်းမြင်ပါပျောက်ပျောက်ကုန်တာဒီမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့အလားတူအစားတွေဖြည့်ဖြည့်လာတဲ့တွေမြင်ဗာဒိဋ္ဌိစင်ဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲပေါ်လာတယ်ပျောက်ကုန်တယ်ပေါ်လာတယ်ပျောက်ကုန်တယ်ဒါကနာထောင်ကောင်းအောင်ပြောတဲ့စကားလုံးပဲပေါ်လာပြီးပြောက်တယ်ဆိုပေါ်လာတာကဖြစ်တာတောက်တာကပြဲ့တာဖြစ်တာပြဲ့တာဒါကစကားလုံးလှလာသုံးတာတကယ်တော့ပေါ်လာတာကမွေးတာပေါ့ပြောက်သွားတာကသေးတာမွေးပြီးတော့သေးတယ်အခုမွေးပြီးတော့အခုသေးတယ်အင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတုပါတွေပေါ့အင်းအခုပဲမွေးလာအခုအတုပါဖြစ်အတုပါဆိုတာမတာပေါ့အဲအခုမွေးပြီးတော့အခုပဲမတာဖြစ်ဟိုအခုမွေးလိုက်အခုမသားဖြစ်လိုက်အခုမွေးလိုက်အခုမသားဖြစ်လိုက်ညံတဲ့မှာကြည့်ရတာမကောင်းပါဘူးဟဲ့တစ်ချက်မှအကောင်းမတွေ့ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါလို့သူတို့ပညာရှိကြီးတွေကအဲ့လိုမြင်တာဒီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လူကျင်ပြားရကျင်ပြားရဲ့လို့ကိုယ်မတွေ့ဘူးသူတို့အမြင်ကတော့မသတိစရာမြင်တာဟုတ်တာပေါ့အခုမွေးလာပြီအခုသေးနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့အဲ့ဒါလို့အမြင်မှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူ့ပေါ်မှာပဲပြညတ်ကြီးဖုံးနေတော့လိမ့်မလဲတကယ်ပရမတ္တယုတ်တမနန္ဒမမျှပဲဆိုရလဲမြင်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တမနန္ဒမတွေလည်းမမြဲဘူးတသက်သက်နဲ့အစ်စ်အောင်ကြောင်းတွေနေတယ်ဆိုရလဲမြင်တာပေါ့မြင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိဋ္ဌိကွာတာပဲအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးကွာတာပေါ့ပြက်ပြက်ပုံနာတွေမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာဖြည့်ဖြည့်လာတာအသာထူးထူးလာတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစဉ်သာရိကပြတာနဲ့ပြတာတွေမြင်နေတော့အဲ့ဒီပြတာနဲ့ပြတာပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေလားယောက်ျားမင်းမတွေလားလူနတ်ပြမတွေလားထပ်စစ်ကြည့်တော့ယုံနဲ့နာဩဒါဖြင့်ယုတ်တမနဲ့နန္ဒမလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွင်ကြီးကြီးအပြင်ကြီးကြီးယုတ်တမနဲ့အဲဒါတွေစတာပဲလို့ဒီလိုသိလာတဲ့အချိန်မှာဗာဒိဋ္ဌိစဉ်ဒါပြီအဲ့ဒီအနေထားမျိုးပြအောင်ဖန်တီးရမယ်တော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ရက်ဒီလောက်ကစပြီးတော့ရှုပင်ရှုွက်တွေဝင်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့မရှုခင်မှာရှေ့ဘက်ကဒိဋ္ဌိအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေခွာပြီးအောင်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်လေဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကူပြောနေတာပါဒိဋ္ဌိတွေခွာအောင်လို့ကြီးခုတိုင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုယုတ်အစုနဲ့ငါအစုမျှသာရှိတယ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်သွားနေတာသွားလာကြည့်ရတော့ဖြင့်မြင်နေရတာတော့ယုတ်တရားရှိပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးထုတ်ချအောင်လှုပ်တာလှုပ်ခိုင်းတာကဘယ်သူကအနန္တရားကခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဒီလိုမြင်ပြီးဒီလိုသိပြီးဆိုကြတဲ့ကတိုင်းဟောဗာတဲ့ချီကွာကွာလိုက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာလိုက်ဒီတရားဘောကထသွားကြတဲ့အတိုင်းဟောထားတဲ့အချိန်ကထခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်လှမ်းခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုတ်တရားကြီးကလှမ်းတယ်ယုတ်အစုနဲ့အဲ့လိုနဲ့သွားပြီးတော့နေတော့အပေါ့ဝါလည်းရောက်ရောဟဲ့မဖနပ်ပဲသွားလို့လုံးနေဒီကမဖနပ်ဆိုတော့ငါဥသာလို့ဇွဲနေတော့ဗာဒိဋ္ဌိမလုံးနဲ့ငါဖနပ်လည်းမရှိဘူးပြောက်ချင်တယ်ပြောက်ဝေးစေအဲ့လိုဆိုတိတိပြန်ဝင်နေနော်အေးဒီသဘောပါပဲသဘောရပြီမဟုတ်လားရပြီတရားထိုင်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်း ဟုတ်တုတ်ထိုင်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့ပါလိုက်ပါတော့တို့မှာရုပ်အစုနဲ့နာကိုကိုသွားရင်မရှိပါဘူးယောက်ျားမိန်းမမရှိပါဘူးအဲ့ဒီရုပ်အစုနဲ့နာအစုကိုကိုယ်သမာဓိထူထောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဒီရုပ်နဲ့နာဟာမမြဲပဲအစ်အောင်ပြောင်းလဲနေတာဒီကိုမြင်ဖို့ပဲနော်အဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲအဲ့ဒါမြင်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးလုံးစင်တော့တာပဲဒိဋ္ဌိစင်မှလည်းပဲတရားထူးရမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကြီးကိုငါရည်မှန်းထားတဲ့တန်တရားထူးရလွယ်နိုင်ကြအောင်ဒိဋ္ဌိဒီကိုခွာနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စီးတဲ့အတွေ့တော်ကြအောင်စို
2: ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နေုံလပ်ပြီကျော်10ရက်2012ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်ရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစံဘုသီရိဗိမာန်တော်အတွင်းဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌လိုင်မျိုးနယ်ပြည်လန်း6မိုင်အမှတ်နှင့်မင်းတီဟယရနာဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပါရမီ7ပါးမြတ်တရားအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္နပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္ဇာသက်ချစ်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသားနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယင်ဝေတကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ပါရမီ7ပါးမြတ်တရားအပိုင်း1မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးသဖြင့်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲ့တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့အချင်းတရားထူးခြားတဲ့အရည်အသွေးတွေဟာလေ့ကျင့်ယူမှရတယ်။တမန်အားဖြင့်တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့။ပါရမီဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းအကျင့်တရားအရည်အသွေးတွေဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတာ10မျိုးရှိတယ်လို့ဒါနံသီလင်္စနိက္ခမံပညာဝီရိယပင်စမံခန္တီသစ္စာပဋိဌာနံမิตุပိခာတိတေတသာလို့ပါရမီကို10မျိုးဗုဒ္ဓကရဓမ္မဖရာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်တယ်ဘောဓိပါစနာအသိဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်စေတယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်ဆောင်ပွဲတရား10မျိုးပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါနပါရမီစတင်ပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းမို့ရာဘုရားလောင်းတွေဟာဒါနပါရမီကစတင်ရဘာဖြစ်လို့ဒါနပါရမီကစတင်ရသလဲလို့ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကလူသားတွေဟာဘယ်အရာပေါ်မှာအဓိကအားဖြင့်တွေ့တားနေကြသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာအဓိကအားဖြင့်တွေ့တာကြတတ္တဝါလအလုံးရဲ့အတွေးကအေတံမမဒါငါဟာပဲလို့သိမ့်ပိုက်တတ်တဲ့အလေထားရှိတယ်ပေါ့ကိုယ်ဟာအဖြစ်သတ်မှတ်တာတဏအမြင်နဲ့ကြည့်လို့ဒါငါဟာပဲလို့ဆိုဆုပ်ကင်ပြီးတော့ထားကြလူ့ဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတာဒါကြောင့်ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်တာဟာတတ္တဝါတွေဖို့သမယိုးချကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်ဖို့အရင်စူးစမ်းကြပိုင်ဆိုင်ဖို့စူးစမ်းရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဘလောက်တိုင်းတာအထိပိုင်ဆိုင်နေတာလဲလို့ဆိုအကန့်သတ်မရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ပေါ့တဏှာလောဘဆိုတာကန့်သတ်လို့မရဘူးကန့်သတ်လို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပိုင်ဆိုင်ခြင်းမှုဆိုတဲ့တဏှာလောဘရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမစွန့်တော့နိုင်တဲ့များကာလပတ်တော့မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းတစ်ခုကိုမကျင်းနိုင်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့သဘောကိုစွန့်လွတ်ခြင်းပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနအလွန်ထီးရောက်တဲ့ဖယ်ရှားမှုပဲပေါ့ဒါနကပေးကမ်းတယ်ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုကိုစွန့်လွတ်တာလို့ခေါ်တယ်အများကပစ္စည်းတစ်ခုကိုချုပ်ကန်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ထားတဲ့အချိန်မှာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအများအတွက်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဒါနဆိုတဲ့စေရနာစွမ်းအားတွေလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူကြအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကရိုးရာအလုပ်ထိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာရိုးရာအလုပ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်လာတဲ့သဘောပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနဆိုတာပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့တဏှာလောဘကိုဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာအဓိကအကျိုးတက်ရောက်စေတတ်တဲ့တရားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရဲ့
ကိုယ်အသက်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှု၂ရက်ဟာဘယ်အရာကကြီးမားသလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့အဖြေထုတ်အောင်ရှင်မဘုရဂောတာကဒီနှစ်ခုကိုအဖြေထုတ်ပေးတာရှိတယ်အဖြေထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာ reasonable ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အသက်ပေါ်မှာတွေ့တာရာရဲ့သဘောအသက်ဆိုတာဘဝပေါ့နော်နောက်ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဘယ်ဟာကပြင်းထန်သလဲလို့ဆိုတော့ရှင်မဘုရဂောတာအထက်ကရာဆရာကြီးကပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာမှုကပိုပြီးပြင်းထန်တယ်လို့ဒီလိုကောက်ချက်ချတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ကောက်ချက်ဆွဲတာဟာမှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတာသူကအကြောင်းပြတယ်လေ။လောကလူတွေဟာပစ္စည်းရဖို့ရအတွက်အသက်ဆွန်ပြီးတော့လောက်ကြမလောက်ကြဒါစဉ်းစားချပေါ့။အသက်သေးခြင်းသေပါစေပစ္စည်းရရင်ပြီးရောနော်ယရနာတွေတူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေချိအမတန်မှနဲ့တဲ့တွင်ကြီးတဲ့ကိုဆင်းပြီးတော့တွင်ပြိုကြလို့သေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမနေဘူးပေါ့။ပစ္စည်းရှာကြတာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်အလွန်ပင်အန္တရာယ်များလာတဲ့ပင်လယ်သဘုဒ္ဓရာကြီးကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့လည်းပဲပစ္စည်းရှာကြတာအကယ်၍အသက်ကိုတန်ဖိုးထားမယ်ပို့ပြီးအသက်ကိုတွေ့တာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပစ္စည်းအတွက်ဘယ်သူမှအသက်ဆွန့်မို့ရလိုအပ်မှာမဟုတ်တာသို့တော့ပစ္စည်းတဲ့အသက်တဲ့တွေ့တာဆရာဟာပစ္စည်းပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းရလို့ဇောနဲ့လူတွေဟာသက်ဆွန့်ချိုးပန်းပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာဖွေကြတယ်တဲ့ဒါဟုတ်တာပဲဒီကနေ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုအေးချမ်းချမ်းရှာလို့အားမရဘူးနိုင်ငံခြားထွက်ပြီးရှာတယ်အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ခရီးကြီးကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့ပစ္စည်းရှာကြတယ်အမတန်နဲ့လာတဲ့တွင်းကြီးတွေထဲမှာအန္တရာယ်တွေရင်ဆိုင်ပြီးတော့လည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအချောင်ရကျင်တဲ့လူကတိုက်တူးတာရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ့်အသက်ကိုပမာဏမထားဘဲနဲ့ပစ္စည်းရရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာတွေအလုံးကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပစ္စည်းရှာကြတာအဲ့ဒါကိုထောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကပိုကြီးတယ်ဆိုတော့ရှင်မဘုရောသာကောက်ချက်ဟာဒီရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တော့မှန်တယ်လို့ပဲထောက်ခံကြရမှာမှန်တယ်လို့ပဲထောက်ခံဒါကြောင့်မို့လို့ပစ္စည်းပေါ်တွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖျားဖြစ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒါကိုအရင်နှိမ်နှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အကောင်းနေရဖို့အဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပါရမီကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ perfection လို့ပြန်တယ်အဲ့ဒီ perfect ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဟာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့မစွန့်လွန်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာထားတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြရမယ်အဲ့လိုဖယ်ရှားပြခြင်းအပြင်တွေ့တာမှုတစ်ခုကိုဆုံးသတ်ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေစွန့်လွတ်တဲ့အလွန်မွန်မြတ်တဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုဟာကိုယ်တဏှာမှာစိတ်နှလုံးတုံ့လုံးမှုမရမဖြစ်ဖဲနဲ့အဲ့ဗဒံမှာကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာလုံးဝမတွေ့ဘဲနဲ့စွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရတယ်။အဲ့ဒါလို့စွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လူတန်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနပါရမီဖြစ်တယ်။ဖျားဖြစ်ဖို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါနပါရမီကအကန့်အသတ်မရှိဘူးသူ။ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်တဲ့အခါအကန့်အသတ်မရှိဘူးရွေးချယ်မှုမပြုဘူးဒီလူကိုတော့ပေးမယ်ဟိုလူကိုတော့မပေးဘူးဆိုတာမရှိဘူး
အဲ့တော့သူ့ကိုတော့ပေးမယ်ဒီလူကိုတော့မပေးဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့တဏှာရှိနေသေးတယ်ဆိုကြဲကသူကသူ့ရဲ့ဌာနပါဖက်မဖြစ်ဘူးပေါ့မြည်သည့်ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပစ္စည်းပေါ်မှာတွန့်တုံမှုမရှိပဲနဲ့ရေအိုးကိုမှောက်ပြီးတော့တွန့်ထုတ်လိုက်သလိုပဲအကျဉ်းအကျံမရှိပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထိအောင်စိတ်နှလုံးဟာတောင်းလုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဒါနမျိုးမှတကယ်ပါရမီဒါနလို့ခေါ်တာဒါနဆိုတာပေးကြတာတော့အမျိုးမျိုးပဲပေါ့တချို့ပေးတာတခုကိုရယူဖို့အတွက်ပေးကြတာအလကားပေးတာမှမဟုတ်တာเนาะဓိတဲ့ရเสียမြင်လို့ပေးတဲ့အပေမျိုးဟာရှိသေးတာကိုဒီတဲ့ရစရာမြင်လို့ပေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားတာမှမဟုတ်ပဲပို့ပြီးတော့ကြီးထွားအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲရှိတာပေါ့ရလို့မှုနဲ့ဒါနလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဒါနရဲ့အကျိုးကိုခံစားဖို့ဆိုတဲ့ရှင်မှန်းချက်ဟာလေရလို့မှုနဲ့လုပ်တယ်လို့ပဲဒီလိုပြောအောင်ဒါဖြင့်ဘုရားလောင်းတွေကဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာရောဘုရားလောင်းတွေရောမျှော်လင့်ချက်မထားဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်။ဘုရားလောင်းတွေကဒါနပေးလှူတဲ့အခါမှာကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုကန့်သက်မှုတွေအတိုင်းအတာတွေမထားဘူး။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်တာမှန်သမျှသူရှိတာမှန်သမျှအကုန်ပေးတယ်။အဲ့ဒီသူပေးလိုက်လို့သူတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဌာနစေတနာဟာဘာအတွက်ဆိုတာကိုတော့သူကဥတိချက်တစ်ခုထားတာပေါ့သူလိုချင်တာခံစားရမယ်ရရှိရမယ်ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးထူခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုပဲရရှိချင်တာအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဒီဌာနကောင်းမှုလုံးတာဟာခပင်တိတ်မဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုခံစားခြင်းရင်တော့ခပင်တိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ခံစားဖို့မှမဟုတ်တာအသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုအတွက်လမ်းပွင့်စေဖို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာခိပင်တိတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့အလားတူတစ်ခုရယူမှခိပင်တိတ်လို့ပြောတာတစ်ဖက်ကပေးတယ်တစ်ဖက်ကရယူတယ်အဲ့ဒါမျိုးမရှိရအောင်ဘုရားလောင်းနေဟာသူရဲ့စန္ဒရည်မှန်းချက်ထုတ်ပေါ်ရုံထုတ်ပေါ်တယ်ထိုဌာနကောင်းမှုကိုဆွတ်လွတ်ခြင်းဟာတဏှာကိုဖယ်ရှားတာဖြစ်သောကြောင့်တဏှာသည်လူကိုသေးသိမ်မေ့မိန်ပြီးအောက်တန်းကျစေတတ်တဲ့တရားကိုအောက်တန်းကျစေတတ်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ခြင်းအပြင်မွန်မြတ်တန်းစင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ဒါနကောင်းမှုကိုလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရတာပါရမီ7ပါးထဲမှာဒါနပါရမီကိုပထမဆုံးရွေးချယ်တာဟာအဓိကကြလို့ဘုရားလောင်းနေရဒါနပါရမီကိုအဓိကရွေးချယ်တာအဲ့တခါတည်းဟန်အကြောင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုအကြောင်းပြတော့ဆိုဒါနဟာလှုပ်လှုပ်လွယ်တယ်လို့ဒီလိုလဲအကြောင်းပြတယ်လုံးလုံးလွယ်လို့စရတယ်လို့ဒီလိုတော့အမြဲတမ်းတော့မှတ်မယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒါနင်စယုတ်ထင်စတမာနမဟုတ်ဒါနကောင်းမှုလှုပ်ထန်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲဆင်နွှဲရတာတူတူပဲလို့ပြောတယ်ခက်ခဲတာချင်းစစ်တက်ရပြီဆိုလဲအသက်ဆွန်ပြီးတိုက်ကြရတယ်မဟုတ်လားဒါနကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမစ္စရိယဆိုတဲ့ကိုယ်သာပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ရယူသိမ့်ပိုက်ထားခြင်းတဲ့သဘောကိုတိုက်ပွဲဝင်ရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့သုတ်တန်တစ်ခုဟာမြတ်စွာဘုရား
ဒါနလောက်ရတာဟာစစ်ပွဲတစ်ပွဲဆင်နွှဲရတာနဲ့တူတူပဲတဲ့အသက်ကိုမစွန့်ခြင်းပဲနဲ့အသက်ကိုမစွန့်နိုင်ပဲနဲ့စစ်မတိုင်နိုင်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာမစွန့်ပဲနဲ့ဒါနကောင်းမှုမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့စွန့်ကြရတယ်အဲ့တော့ဒါနဟာလူတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့တဏှာလောဘကိုဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိလို့ဒီဒါနကစရယ်လို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်မှာငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရသွားတယ်ငါဟာလို့ဆိုတဲ့တိမ့်ပိုင်မှုရှိလာလို့ရှင်

0: ကောင်းမီဌာနတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မလုံလောက်သေးဘူးနောက်ထပ်ပါရမီတစ်ခုမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆွန့်လွတ်တဲ့အပြင်မှာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ဖို့ဆိုတာလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုကျိုးကိုစည်းပွားကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါဒါနကောင်းမှုဖြင့်အများနဲ့ဆက်ဆံလာတဲ့အခါမှာကိုချင်းတရားဟာအရေးကြီးလာတယ်ကိုချင်းတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဆွန့်လွတ်မှုဟာလည်းပဲကြာရှည်တည်ထမ်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးကိုချင်းတရားကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆွန့်လွတ်ဖို့အနေအထားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့အခါမှာကိုချင်းတရားပြက်ပြားစီပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသူကရအောင်ကြိုးစားမှမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတရားပြက်ပြားပြီးတော့ပစ္စည်းကိုရတယ်ဆိုတာအဋ္ဌိဏဒါနမပေးတဲ့သူများပစ္စည်းကိုရယူတယ်ဆိုတာအဲ့တော့သူများပစ္စည်းကိုရယူလို့မှုပစ္စည်းကိုသိမ့်ပိုင်လို့မှုဆိုတာကိုဒါနနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုချင်းတရားပြီးဝဖို့ဟာလဲလွယ်မသွားပေဘူးလားလွယ်သွားတယ်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုချင်းတရားဖောက်ပြန်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းတစ်ခုမိမိတဏ္ဍာမှာလေ့ကျင့်ယူပြီးတဲ့အခါမှာထိုဒါနနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လာတဲ့သီလဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားကိုလည်းပဲအလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့သီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ရှိတယ်လောကလူသားတွေဟာကိုချင်းတရားကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဆိုရတာတောင်မှပဲပစ္စည်းဥစ္စာထိလာလို့ရှင်ကိုချင်းတရားဆက်ပြီးမကောင်းနိုင်ဘူးတချို့ကပစ္စည်းကိုအကာအွယ်လုပ်ပြီးတော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတယ်အဲတချို့ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေလက်အင်ကအပြည့်မခံနိုင်ဘူးကိုချင်းတရားကိုဖျက်တယ်ကိုချင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအထိမခံနိုင်လို့ကိုချင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကြည့်လေဥပုပ်လေးစောင့်တဲ့အခါညနေစားလို့ guest state ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတခုတော့စားရတာပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုချင်းတရားတစ်ခုဖြတ်လိုက်တာပဲပေါ့ဟောပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားမှဆိုလို့မမမကံပြောလိုက်တယ်ပစ္စည်းတရားပစ္စည်းကိုကာကွယ်ပြီးတော့ကိုချင်းသီလကိုဖျက်ဆီးတယ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အထိပ္ပယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတဲ့သီလကဟောကိုချင်းတရားတဲ့ပစ္စည်းကိုပူတံမိုးထားရရောက်သွားတယ်ကိုချင်းသီလတဲ့ကိုအသက်ကိုဘဝကိုခန္ဓာကိုပူပြီးတော့တံမိုးထားရရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့မရောက်ရအောင်တိလာကိုဖြည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာတိလာဖြည့်လို့ဖြည့်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်ခြင်းပြည့်ပါစေထားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒါနကောင်းမှုနဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းအတွက်နဲ့တော့ကိုခြင်းတရားပြည့်မခံဘူးကိုယ့်ရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါအတွက်လည်းပဲတိလာပြည့်မခံဘူးနောက်ဆုံးမှာကိုယ်အသက်အတွက်တောင်မှပဲကိုချင်းတရားကိုအပြစ်မခံဘူးဆိုတဲ့အမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပါဖက်ဖြစ်တဲ့အည်သွေးတွေဟာရလာနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနနဲ့သီလဒါနပါရမီကနေပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့သီလပါရမီဆိုတာဖြစ်ကျင့်လာဒါနလည်းဖြစ်ကျင့်လာတယ်သီလလည်းကောင်းမွန်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါသီလရဲ့အန္တရာယ်တွေကဘာတွေတုံးဆို ကာမဂုဏ်အာယုန်နေအပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တာလာမှုတွေကသီလရဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သီလကိုချိုးပြက်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မချိုးပြက်စေနိုင်ဖို့အတွက်និခမလို့ဆိုရဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကရှောင်ပြီးတော့ထွက်သွားတာဆိုတဲ့និခမပါရမီဟာလိုအပ်လာတယ်သီလကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဖြစ်ခြင်းမှုသီလပါရမီရဲ့ perfection ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေထွက်ခွာတယ်ဆိုတဲ့និခမအဲ့ဒီនិခမဆိုတဲ့လေ့ကျင့်မှုကသီလကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးပြုလာတယ်ဒါကြောင့်ဟိုသီလခိုင်မြဲဖို့အတွက်ရှောင်ထွက်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ရှောင်မထွက်ဘူးဒီထဲမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့မဟုတ်တနေ့ကိုချင်းတရားဟာပြက်ပြားသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သီလခိုင်ဖို့အတွက်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေထွက်ခွာခြင်းလို့ဆိုရဲနိခမပါရမီဟာအရေးကြီးတယ်တဲ့လိုအပ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာထွက်ခွာသွားပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေမှာလားဘာတွေလောက်ရမှာတော့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကွဲကွဲပြားပြားသိနိုင်စွမ်းရှိတာပညာမှသိနိုင်စွမ်းရှိတာဒါကြောင့်မို့နိခမပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာပညာရည်တွေတိုးတက်လာပညာပါရမီဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ရဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွင်ဆက်ကလေးတွေဖြစ်နေပုံပြောပြတာနော်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ပညာရည်တွေရှိမှနိခမရဲ့တန်ဖိုးကလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးချိပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကထွက်နိုင်တယ်ထွက်ပြီးတဲ့နာမှာအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာပါရမီကိုဖြည့်ခြင်းရအဲ့ဒါလို့ပညာပါရမီဖြည့်ခြင်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုလုံလဝီရိယစူးစမ်းအထောက်အမှုအရေးပါဒီကနေ့လောကီပညာတွေတောင်မှမကြိုးစားရင်ရမှာမရတာခုမျက်မှောက်ခက်မှာဆိုကလေးလေးတွေကြည့်ចောင်းပြီးရင်ជူရှင်ជူရှင်ပြီးចောင်းအိမ်ရလွတ်တယ်မရှိတော့ဘူးသူတို့ကြိုးစားအထုတ်ကြရတာလောကီပညာတောင်ဒီလောက်ကြိုးစားအထုတ်နေရင်လောကုတ္တရာပညာကျတော့ဘယ်ဆိုဘယ်ရရှိမလဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရဖို့ရအတွက်ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုဆိုတာအရေးပါတယ်တဲ့ဓမ္မပါပဲနဲ့လေပညာမရနိုင်လို့ဝိရိယပါရမီဆိုတာဖြစ်ခြင်းညာပြန်တာပဲအည်သွေးတွေဆိုတာစုံမပါဖက်ဖြစ်မှာပေါ့အေးကြိုးစားအထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ရမှာပဲအဲ့ဒီအခက်အခဲမျိုးကိုကြံ့ညာခံပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တာတော့ခန္တီရှိမှလုံနိုင်တယ်ခန္တီလို့ဆိုတာဘယ်လိုအတိုင်းတန်လဲလို့ဆိုရင်ခန္တီဆိုတာအခက်ခဲတွေကျုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကျသွားတာမျိုးမရှိဘူးအောင်မြင်လာလို့မောက်မာသွားတာလည်းမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကြံ့ခိုင်တဲ့သဘောဆိုပါစို့ယာဒီဥရုလေးကဖောက်ပြန်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုလုံးနေကြအလုပ်တွေမလုံးနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုရင်ဒါကြန့်ခိုင်မှုမရှိတာပေါ့စိတ်ဓာတ်ကအခက်အခဲလေးတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့ကိဘတ်လုံးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးလိုက်တယ်တွန့်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဟာခန္ဓာကြီးမရှိတာလို့ဆိုလို့လည်းပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကြီးဆိုတာယာတိဥရုဒံလဲခန္ဓာကြီးရှိရမယ်အကောင်မလောင်နေရဲ့ကြိုက်ထားကိုလဲခန္ဓာကြီးရှိရမယ်ကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်မနစ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့ပြောဆိုလာတာတွေပေါ်မှာလဲခန္ဓာကြီးရှိရမယ်အဲ့တော့ခန္တီဆိုတာအမတမ်းမကျေပြန့်နေပေါ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်လဲထိုယောဂဝေဒနာပေါ်မှာခန္ဓာကြီးရှိရမယ်ခန္ဓာကြီးဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာ စွမ်းရည်တတ္တိတစ်ခုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတစ်ခုဆိုလိုတာကခန္တီဆိုတာစိတ်ပြောင်းလဲမသွားအောင်ထိန်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတစ်မျိုးပဲစိတ်အပြောင်းလဲမဖြစ်အောင်အေးတချို့ကြတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ကြိုးစားရင်းကနေပြီးတော့အခက်ခဲတွေကျုံးလာတဲ့အခါကျတော့နောက်တွန့်သွားတယ်ရင်မဆိုင်တော့ဘူးခက်ခဲတာတွေရင်ပြီးတော့နောက်တွန့်သွားရင်ခန္ဓာရင်မရှိတာအော်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုစွန်ကားမော်ကပြောလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်စိတ်မေတ္တာသဘောတက်ဝင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမထိန်းနိုင်မွန်မြတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာတယ်ဒါလည်းမထိန်းနိုင်တာလို့ပြောတာပဲထိန်းနိုင်မှုစွမ်းအားတွေညော့နေပြီးတော့သွားတယ်အေးခန္တီဆိုတာလုပ်ငန်းတစ်ခုမအောင်မမြင်မချင်းရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကို maintain လုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိမျိုးကိုမှခန္တီလို့ခေါ်တာနော်ဒါကြောင့်မို့ခန္တီကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာability to maintain normal position ပင်ကိုအခြေအနေတစ်ခုပင်ကိုအခြေအနေတစ်ခုကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မသွားအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းထားနိုင်တာခန္တီလို့ဒီလိုပြောတာအဲခန္တီဆိုတာသိခံလိုက်သိခံလိုက်ပြန်မပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ငုံပြီးတော့နေတာစိတ်ထဲကတော့မခံကျင်ဘူးဆိုရင်ဒါခန္တီမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ပြောင်းချောချောပြောတတ်တဲ့လူတွေလို့ခန္ဓာစမနိုင်လို့သီးခံရခြင်းဒီလကောင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့เนาะအဲ့ဒါလို့မနိုင်လို့သီးခံရတဲ့သီးခံနေမျိုးမဟုတ်ဘူးနိုင်သည်ဖြစ်စေမနိုင်သည်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့တိမအေးချမ်းနေတဲ့အနေထားတစ်ခုပျက်စီးမသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းထားတာဟုတ်ခန္တီတဲ့အရင်အချင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခက်ခဲအားလုံးကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတစ်ခုမပါဘဲနဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုကမအောင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ခန္တီပါရမီရှိဖို့ကလည်းလိုအပ်လာလို့ခန္တီကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းပေးရပြန်တာဒီခန္တီရဲ့တန်မိုးတွေဟာမင်္ဂမှုပေါ်မှာတန်မိုးကပိုတက်မင်္ဂမှုဆိုတဲ့ကိုပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှုအဲ့ဒီလိုက်နာဆောင်ရွက်တာကိုကခန္တီရဲ့သဘောဟာမတမ်းမထင်ရှားလို့ခန္တီကိုဗာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပေးလဲဆိုရင်တစ္ဆာနဲ့ပြန်ထိမ့်ပေးတာသီးခံနိုင်မှုရှိပြီးတော့ထိုသီးခံနိုင်မှုကြောင့်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေရှိရမှာအဲ့ဒါလို့စွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအမှန်တရားဆိုတာမပြောလောကလူတွေကလေးတွေကြည့်လေလူကြီးကမေးတဲ့အခါလိန်တာဘာလို့လိန်တာတော့ဆိုကြောက်လို့လိန်အရိုက်ခံရမှာတို့အဆူခံရမှာတို့အမှန်ခံရမှာတို့ကြောက်တော့လိန်လိုက်ကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကလေးလိန်တာကတော့ကြောက်လို့လိန်တာလူကြီးလိန်တာဘာကြောင့်လိန်အဲ့ဒါလည်းအပြစ်တင်ခံရမှာကြောက်လို့လိန်တာပဲအဲ့တော့မင်္ဂမှုဟာခန္တီကိုများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့သစ္စာဆိုတာရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့မင်္ဂမှုရှိတဲ့အခါပဲလုပ်ပဲလုပ်လို့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ညံ့ခံယက်တိမှုဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အေးအခုလုပ်ချင်လုပ်တယ်တော့ကြကြမလုပ်ချင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေကြတော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အဋိဋ္ဌံရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအဋိဋ္ဌံမှသစ္စာဆိုတာလည်းတည်မြဲနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဋိဋ္ဌံဟာလည်းပဲပါရမီတစ်ခုဖြစ်လာတယ် လောကမှာအများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေကြရတဲ့အခါမှာဒါနပါရမီဖြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပါရမီဖြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာအများနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအများနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အခါမှာမေတ္တာကင်းမဲ့လို့ရှင်ဘာမှလုပ်လို့အောင်မှာမဟုတ်ဘူးအများရဲ့အပေါ်မှာခင်မင်တတ်တဲ့မေတ္တာစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာတည်ဆောက်ကြအောင်ပါအဲ့ဒါမှကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာဆိုတဲ့ပါရမီဟာလည်းလိုအပ်လာတယ်ပေါ့ကောင်းပြီတတ္တဝါတွေပေါ်မှာကိုကအကျိုးစီးပွားလိုလားလို့မေတ္တာတွေထားတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ပေါ်မှာအကောင်းနဲ့ပဲတုံ့ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်နဲ့ကိုကဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ့်ပေါ်ဆိုးတဲ့လူလာအောင်ပါအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ပေါ်ကိုဆိုးလာတဲ့ပုံကိုယ်ကိုငါပေါ်ဆိုးရကောင်းလားလို့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်တွေဟာပြက်ပြားသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြက်ပြားမသွားရအောင်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ပါရမီကလည်းလိုအပ်တယ်လောကလူတွေကမေတ္တာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ပေါ်ကောင်းတဲ့လူလောက်ပဲမေတ္တာထားတာမကောင်းတဲ့လူကြတော့တည်ပြီးတော့မေတ္တာမထားကြညာဘူးတချို့ကတပ်ဝေတ္တာချင်းနဲ့ချဘိုးမပါလို့တော့ဆုံသေးတာလူကိုအနိကန့်နှိပ်စက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တပိတ္တတာတဲ့တောင်မထည့်ခြင်းအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာပြက်လွယ်တယ်ပေါ့သူ့ကိုဘာနဲ့ထိန်းရမလို့ဆိုဥပိ္ပခာနဲ့ထိန်းရဥပိ္ပခာရဲ့သဘောကတတ္တဝါတွေကိုလိလိရှူတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ပုံမှာစွန်ကားတာကိုယ့်ပုံမှာကောင်းတာကောင်းမကောင်းတတ္တဝါတွေရဲ့အပြုမှုအပေါ်မှာဥပိ္ပခာထားနိုင်တာအဲ့ဒါလို့ဥပိ္ပခာထားနိုင်မှခြံတဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာအများနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးဖြည့်ကြရတာ။တယောက်တည်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးပါရမီဖြည့်လို့မှမရဘူး။ဒါနပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုရင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဒါနပါရမီဖြည့်မှာတော့ဘယ်ဘက်လက်ကညာဘက်လက်ပေးရုံပဲရှိ။အဲ့ဒါလို့ဖြည့်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အများနဲ့ဆက်ဆံနေတာဆိုတော့ဒီဥပိ္ပခာပါရမီဆိုတာလေအမတမ်းမှအရေးကြီးတယ်တဲ့ဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအရေးချင်းနေလုံလုံလောက်လောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ပါရမီ7ပါးအမြတ်တရားဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွင်းဆက်ထီးတဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်เสียမရှိတော့ဒီ7မျိုးနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓိတဉာဏ်ဆိုတဲ့အတိဉာဏ်ကြီးဟာတနေ့ကျတော့ရင့်ကျက်လာမှာအချိန်တန်လို့ရှင်ရင့်ကျက်လာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ဆိုတာစောင့်ရတယ်ပေါ့တော့ပါရမီတွေဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပါရမီကိုစုံအောင်ဖြည့်ရမယ်တလေးတစားဖြည့်ရမယ်စင်စက်မပြတ်ဖြည့်ရမယ်ဒီလိုဖြည့်ရတာတွေကိုအဲ့ဒီလိုဖြည့်မှကောင်းမြတ်တဲ့အည်သွေးတွေစုံစုံညီညီရမှဖျားဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူမိသားယသိလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်သူမိသားယသိဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ကလည်းဒီအကျင့်တရားတွေသူဖြည့်နေတာသူမှရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေအကုန်ဆုံးနှုတ်ခဲ့ပြီလေ။သူချမ်းသာတဲ့များပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖန်တာတိုက်တွေအကုန်ဖွင့်ပြီးလိုချင်သူယူဆိုပြီးတော့လှူထားခဲ့ပြီ။လှူထားပြီးတော့ပစ္စည်းပေါ်မှာမဲမောတဲ့တဏှာကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုချင်းတရားကိုတန်ဖိုးထားလို့သီလဆောက်တည်လာတယ်။ထိုကိုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်တောထဲလေထွက်လာခဲ့တယ်။နိခမ္မပါရမီအတော်ရထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်တွေလည်းသူရလာအသိဉာဏ်ရအောင်လည်းပဲ မနေမနာကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါအခက်အခဲတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ခန္တီနဲ့မင်္ဂမှုပေါ်မှာတိတိမမတ်လိုက်နာပြီးတော့စိတ်ကိုလည်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲချထားပြီးအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားလို့တတ္တဝါတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတတ္တဝါတွေကမိမိပေါ်မှာပြုမှုဆက်ဆံတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှလုံးဟာတုံ့လုံးလှုပ်ရှားခြင်းမရှိအောင်တည်ငြိမ်အောင်ကျင့်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာတို့ဥပေက္ခာတို့ဒီပါရမီတွေဟာသူကဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲပေါ့သို့ဘောဖျားဖြစ်နိုင်လောက်အတိုင်းအတာအထိရောက်မှဖျားဖြစ်မှာကိုအဲ့ဒီလိုပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဌာနကောင်းမှုကအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေသူတို့ခြေတော့ကိုရှုတ်မပေးစေရအောင်သူ့ပေါ်မှာနင်းသွားဖို့ကိုကိုစွန့်လို့တာကိုကိုစွန့်နေဆိုတာအပြောလေးကသာလွဲတာနော်အကယ်၍တန်ဃာတွေအများကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့မိရာရသေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနင်းပြီးတော့သာသွားမယ်ဆိုရင်အမှုန့်ဖြစ်သွားတော့တယ်အသက်မဆွန့်ပဲနဲ့ဒါမလုံနိုင်ဘူး။တာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မထင်လေနဲ့နော်။ဝေယမောက်ပြီးတော့တရားဆောက်ပေးလိုက်တာသူ့ပုံမှာတက်နှင်းသွားဖို့ရဆောက်ပေးတာ။အဲ့ဒါကိုအဓိကာရလို့ခေါ်တယ်။သူများတဲ့ထူးချွန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုသူဆောင်ရွက်တာ။အဲ့ဒါလို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့စိတ်နဲ့တကယ်ကိုရသော်ဘုရားအပေါ်မှာနှစ်သက်ကျင်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာတမန်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်တာနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီလိုတရားခင်းပြီးတော့ရသော်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေသူ့ကိုနင်းပြီးတော့ကြွဖို့ရှောက်ထားပြီးတဲ့အခါသူရဲ့ဥတီချက်တွေသူကဖော်ပြခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့သူရဲ့ဥတီချက်ဟာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့စွမ်းရည်တွေဘုရားရဲ့ခုံရည်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်တာပဲတကယ်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာတာအဲ့ဒီမှာဘုရင်ပါဠိတော်မှာပါဠိလိုပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကလည်းမတမ်းမကောင်းတယ်။သူမိရာယသိဟာရွှွညွန်ပေါ်မှာလဲလဲအောင်ပြီးတဲ့အချိန်သူခေါင်းထဲမှာအတွေးတစ်ခုရောက်လာတယ်။ပါလဲလို့ဆိုရင်ငါဒီကနေ့ဆန္ဒရှိရင်ရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်။ကိလေသာတွေအလုံးကုန်ဆုံးသွားအောင်ငါလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့လုံးလို့ရတာကိုလုံးမလားလို့ဆိုတော့မလုပ်ဘူးသူဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာဘာလို့ဆိုကိမေအညာတဝေသေနဓမ္မံသစ္ဆိကတေနိဒာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဌာန်မှာမထင်မရှားယဟန်တပါအနေနဲ့တရားဓမ္မကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးတဲ့သူကိုယ်သူဒီလိုမထင်မရှားနဲ့တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့အတွက်သူ့ဖို့မှာတန်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တပ္ပညုဖျားအဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုဒီစိတ်ဓာတ်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုပဲပေါ့တမ္မမဟုတ်ဘူးသူ့မှာ determination ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးပဲခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြောတာဟောနောက်စကားတစ်ခုကဘာပြောတော့ဆိုကိမေအေကေနတိန်နေနပုရိသေနဓမ္မတတိနာစွိုင်းတတ္တိကိုယ့်ကိုရှိမှန်းသိလျက် တဦးတည်းကိုလွတ်ယုံသွားတဲ့လူစားမျိုးနဲ့မလုပ်နဲ့တဲ့အဲ့လိုလူမျိုးလူညံ့မျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ကိုတဦးတည်းအလွတ်ယုံတတ်တာလူတွေကနော်အဲ့ဒါလို့ကိုတဦးတည်းအလွတ်ယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးငါမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့သဗ္ဗညုတံပပုနေတဝါတန္တရိတံတတေဝကသဗ္ဗညုဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတော့နတ်နဲ့တကွာသောတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုငါကဲ့တင်မယ်ဒါလဲဒီတမီနေရှင်ပဲသူစိတ်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာကြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒီဘဝရဟန္တာဖြစ်အောင်မလုပ်တော့ဘူးမထင်မရှားရဟန္တာဖြစ်လို့ဘာအကျိုးရှိမလဲငါလို့စွန့်ဤတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာကိုယ်လိုယုံလို့ဘာအကျိုးရှိမလဲဖျားဖြစ်အောင်ကြင့်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲ့တင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအတွေးဟာကောင်းတဲ့မှာရောက်လာအဲ့လိုရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းသူရဲ့စွန့်လွတ်မှုဟာအမတန်မှကြီးမားတယ်အသက်စွန့်တာအလျောက်ဝတ်ဆင်းပြီးတော့တရားခင်းနေဆိုတာအသက်စွန့်အဲ့ဒီအသက်စွန့်တာကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအသက်စွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့စွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအလွန်မွန်မြတ်လို့အဓိကာရလို့ခေါ်တယ်အဓိဆိုတာလွန်လွန်ကဲကဲကာရပြုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တာအမတန်မှထူးထူးခြားခြားလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲပေါ့အဲ့လိုအဓိကာရဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့သူဘာရချင်တာတုံးလို့ဆိုတာကိုသူကသူဖော်ပြတယ်။ဣမိနာမေအဓိကာရေနကတေနပုရိတုတ်တမေအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်ဖြစ်တဲ့ဖရာအပေါ်မှာထူးခြားလောက်တဲ့ထူးထူးခြားခြားလှုပ်လိုက်ရတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာတဲ့သဗ္ဗညုတံပါပုနေတဝါတန္တရတံတာရိမိစနတံမဟုတ်ဟောဒီကုသိုလ်ဖြင့်ဖျားဖြစ်တော့ရောက်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေအားလုံးကဲ့တင်မယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဒါအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ဖြစ်တာနောက်တစ်ခုဗာဆက်ပြောတော့ဆိုတန္တရတောတံစိတ်နှိတ်တော်ဝိထံတစ်တော်တယောပဝေတဏှာရည်ရင်ကြောကြီးကိုဖြတ်ကူးလိုက်မယ်ဘဝ၃ပါးကိုတဏှာထဲမှာလက်ပတ်မနေစေဘဲနဲ့ဓမ္မနာဝံတမရုံရှတန္တရိတံတတိဝကံတဏှာရည်ရင်ခီးကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တရားဒီဟူသောလှေဖောင်တော်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးတော့အားလုံးကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကျွတ်ချက်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့သူလုံးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအဓိကာရအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အဓိကာရအဲ့ဒီအဓိကာရကုသိုလ်နဲ့ဘုရားဖြစ်ရောက်မယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးရင်တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုကဲ့တင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့သူလောက်တာအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့သူဒီအချိန်မှာဘုရားစုပန်လိုက်တာပဲပေါ့အဲ့ဒီစုပန်တာကိုပဲအဘိနိဟာရတဲ့သူ့ရဲ့ဥတီချက်အဘိနိဟာရဆိုတဲ့ဘုရားဖြစ်ကိုစုပန်တဲ့ဒီဥတီချက်ဥတီပြီးတော့သွားနေတာဘုရားဖြစ်ပြီးတတ္တဝါတွေကဲမယ်ဆိုတဲ့ဆရာသူ့ရဲ့ဥတီချက်ပဲအဲ့ဒီလိုဥတီချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒီဥတီချက်ဟာပါရမီတွေကိုဖြည့်ချင်မှုအတွက်အဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေဖျားဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတွေလုပ်မှလဲဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပါရမီတွေဖြည့်ဖို့ဥတီချက်ဆိုတဲ့ဒီအဘိနိဟာရပါရမီတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပါရမီတွေဖြည့်ဖို့အကြောင်းတရားဖြစ်လာတော့ဒီလိုပါရမီတွေစတင်ဖြည့်ချင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥတီချက်ဟာအလွန်ခိုင်မာတာဖြစ်လို့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာပြည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာ weather condition ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေအဲ့ဒါကြီးကအလွန်အားကောင်းနေတယ်အားကောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကိုဖြတ်ဝင်လိမ့်မယ်လို့မပြောကြဘူးလားပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ပဲသူမိတာယသိရဲ့အဘိနိဟာရကြီးဟာ မတမ်းခိုင်မာနေတယ်အလုံးခိုင်မာနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသိအဘိနိဟာရဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုဥတီထားတာအလုံးခိုင်မာနေတယ်အဲ့ဒါလို့ခိုင်မာနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားအကြောင်းရှင်းမျိုးနဲ့ပေါင်းစပ်မိသွားလို့မြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတဆိုပရိုဖက်စီကျွတ်တင်ပြီးတော့ပြောနေဗျာဒိတ်ပေးတယ်ဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောကိန်းထုတ်တာတော့မလွယ်ဘူးမုံတိုင်းဟောကိန်းထိုက်တာတော့လွယ်ကျင်လွယ်မှာပေါ့တော်ကြကြတော့လေဖိယဝန်ကအားပြော့သွားလို့ဝิญญမဝင်မှာပေါ့သူကတော့အားပြော့သွားမဲ့အနေထားမရှိဘူးအဘိနိဟာရအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဥတိချက်ကြီးကရှိနေအဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ဥတိချက်ကြီးအောင်မြင်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကြံတဲ့အခြေအနေ၈မျိုးရှိသေးတယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကသူ့မိရာယသိကိုဖြားရိတ်ပေးတဲ့ဟာဒီအခြေအနေကြီး၈ရက်နဲ့စုံစည်းနေလို့ပေးလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ရင်ပြော့သွားနိုင်သေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေ condition ၈မျိုးဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်အဲ့လိုဥတည်ချက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်၁လူသားဖြစ်ရမယ်အကယ်၍သာနတ်သားတယောက်ကဒီလိုဥတည်ပြီးတော့သုပန်နေလို့ရှင်ဘုရားကမင်းသေးကြတယ်လို့မပြောပထမဆုံးအချိန်မပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားဆိုတာလူသားမှဖြစ်နိုင်တာနတ်ကလည်းဘုရားမဖြစ်ဘူးမြမလည်းဘုရားမဖြစ်ဘူးလူသားကသာဘုရားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူဘဝရရှိထားပြီးသူမိတာဟာလူသားတယောက်ဖြစ်နေခြင်းဟာဒါ condition တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုတော့သူမိတာရဲ့သိဟာယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်နေတာဟာလည်းပဲဒါ condition တစ်ခုပဲလိင်္ဂတံပတ္တိလို့ခေါ်တယ်မနုဿတံလိင်္ဂတံပတ္တိမနုဿတလူသားစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်လိင်္ဂတံပတ္တိယောက်ျားစစ်စစ်ဖြစ်ရဒီကနေ့ခေတ်မှာယောက်ျားဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဗမာပြည်ကအမျိုးသမီးတွေကမဆိုးဘူးနိုင်ငံခြားကအမျိုးသမီးတွေကနှုတ်ခမ်းဆူတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်တခါတော့ကဂျာမနီသူတယောက်ကမေးတယ်ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာဒီကနေ့မှာရဟန်းခံလာတဲ့အမျိုးသားဘိက္ခုကိုဝါတရားရပြီးသားဖြစ်ပါစေဘိက္ခုနီက respect ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါမတရားဘူးတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတယ်မတရားဘူးလို့ပြောတော့ဘုန်းကြီးတော့အကြောင်းရှာပြီးတော့သူရှင်းပြရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူမှနှိမ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုဒီမှာsociety ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးဥပဒေဆိုတာလောက်တာဥပဒေဆိုတာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျားပွင့်သည့်အတွက်ကြောင့်မလိုလားအပ်ဖက်နဲ့ပြဿနာတွေမပေါ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒါပြောတယ်အမျိုးသားရဟန်းတွေလက်ရရန်လက်ဝဲရန်ဣတရေရသလိုအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲလက်ရရန်လက်ဝဲရန်ဣတရေရတာတွေရှိတာပဲနိဗ္ဗာန်လည်းပဲဒန်းတူရောက်နိုင်တာတွေကြည့်ပါတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ခွဲခြားတာမရှိဘူးလို့ society မှာတော့ခွဲခြားရတာရှိတာပေါ့လို့မြန်လေးစိတ်ထဲသွားကြည့်ပါလား toilet ကိုဘာလို့ lady နဲ့ gentleman ခွဲထားတော့ discrimination မကြိုက်တဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒါကျတော့လက်ခံရတယ်အဲ့ဒါကျတော့လက်ခံရတယ်စာမဖတ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်အယုတ်ကလေးရေးပြထားတယ်။အမှားဝင်ရင်တော့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါ။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလက်ခံပြန်ပြီးတော့ argument မလုပ်တော့အဲ့တော့လိင်္ဂတံပတ္တိဆိုတဲ့ယောက်ျားသားဖြစ်ဖို့လေလိုအပ်တယ်တဲ့ ဗမောဆရာတော်ကြီးပြောတာတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဟေတုတဲ့အကြောင်းတရားဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလောင်းလောင်းရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကတထာရဒသနအကြောင်းတရားဆိုတာဥပနိဒေယတံပတ္တိပေါ့သူကအရေးချင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတတ္ထရဒသနာဆိုတာဖျားစင်စစ်ကိုနဲ့ဆုံတွေ့တာလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိကိုယ်တိုင်ကလူ့အကြောင်းမဖြစ်ရဘူးနိက္ခမပါရမီဖြည့်နေတဲ့ယသိသူတော်စင်ယသိယဟန်မဖြစ်ရမယ်လူ့အကြောင်းအနေနဲ့ပြရိတ်မပေးဘူးဟောဘာလို့လို့ဆိုလူဝကြောင်ဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့နေတဲ့အသွင်တရံကိုကာမဂုဏ်အာယုန်နေကထွက်ခွာလာတဲ့အသွင်တရံကိုဝတ်ဆင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့ပပိစ္ဆာဆိုတဲ့ယသိသူတော်စင်ဘုရားဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ခုနတံပတိယသိသူတော်စင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာရည်သွေးမှမရှိပဲနဲ့ကြောင်ပိတ်အိတ်နေတဲ့ယသိမျိုးတော့မဖြစ်ရဘူးတဲ့ဇံအပင်ရင်ရပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမျက်မှောက်ပြုထားတဲ့ယသိသူတော်စင်မျိုးဖြစ်ရမယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသိရှိထားတဲ့ယသိမျိုးဇံရယသိမျိုးအပင်ရင်ရတဲ့ယသိမျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအဓိကာရလုံးလုံးကဲကဲပြုတ်လုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိရမယ်အခုကြည့်လေသူ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့တန်ဃာတွေလျှောက်သွားဖို့ကိုကိုလျားမောက်ပြီးတရားခင်းနေဆိုတာအမတန်မှစွန့်စားတဲ့စွန့်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုအဓိကာရလုံးလုံးကဲကဲပြုတ်လုတဲ့ကုသိုလ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဆန္ဒအရက်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိရသူမှဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒကဘယ်လောက်ထိအောင်ပြင်းထန်လဲ။တာမန်ဖျားဖြစ်ခြင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဆန္ဒကအမတန်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိရ။အဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတာပေါ့။မိတွေရဲရဲနဲ့နေတဲ့မိကြီးကလေးစကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးအပြည့်ထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမိကဲပေါ်ကနေဖြတ်သွားပြီးဟိုဘက်ရောက်ရင်ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်မှာပဲအဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ဆန္ဒပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုတာပြင်းထန်တဲ့နောက်ကျောင်းမပြန်တဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်မှုရှိရမယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီရှင်မျိုးနဲ့အခြေအနေကောင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖျားဆုပ်ပံမှုဟာပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာ။နော်။လူသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်။ယောက်ျားသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်။ဥပနိဒေယတံပတ္တိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိရမယ်။တိဟိပတိတန်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး။ဖျားစင်စစ်နဲ့ဆုံတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတော်စင်ယသိယဟန်ဖြစ်ရမယ်။တရားရုတရားမြတ်အဘိညာဉ်ဇံဘိညာဉ်ဆိုတဲ့ခုံကြီးအချင်းတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လွန်လွန်ကဲကဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသူဖြစ်ရမယ်ဆန္ဒဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ condition ရှစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီအဘိနိဟာရသူ့ရဲ့ဖျားစုပံမှုဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူမိတာရဲ့သိဟာဒီချက်တွေနဲ့အလုံးလုံလောက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူမိတာရဲ့သိရဲ့အဘိနိဟာရကိုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားက condition တွေအလုံးသုံးသပ်ပြီးတော့ခြိလိုက်တဲ့အခါဩလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းဟိုဘက်ကြာလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဖျားဖြစ်မှာပဲလို့တိတိပပ ဖြာရိတ်တော်ထားသွားတာတမန်အားဖြင့်ဖြာရိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ပထမဆုံးနိယတဖြာရိတ်ပန်းဆင်မြန်းရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့အကယ်၍ဒီရှင်မျိုးတွေကတမျိုးမျိုးလိဟာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြာရိတ်ရအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးအခုအချိန်မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းတွေ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလျားမောက်ပြီးတော့တရားလေးလည်းခင်ပေတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေတဲ့အင်္ဂါရက်တွေအကုန်ပြည့်စုံနေလို့မြတ်စွာဘုရားကပြရိတ်ပေးသွားတာဘုရားလောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့လက်ရဘက်ကနေရှောင်းကွင်းသွားကြတယ်ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကတော့ဘုရားလောင်းဆိုပြီးတော့အယုဒိပေးသွားကြတယ်တဲ့နော်ဘုရားလောင်းယုဒိပေးအခုမျက်မှောက်ခင်မှာမဟာယာနတွေကဖះလောင်းကိုကိုးခွေကြဖះလောင်းကိုကိုးခွေတယ်သူတို့စီမှာဖះလောင်းတယ်ဟိုဝဝဖိုင်ပိုင်ကြီးပြုံးနေတဲ့ရုပ်တုကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဖះလောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကိုးခွေတာဖះလောင်းဆိုပြီးတော့ကိုးခွေတာသဘောတော့ကောင်းမှုရတယ်ဝရတာကဆိုဘောမဖိုင်မင်းကြီးဆိုတော့အစားတော့များများစားမဲ့သဘောရှိ။အဲ့ဒါဘုရားလောင်းဆိုပြီးတော့ကိုးခွေတာ။သူတို့အတွေးရလည်းပဲဘလို့တွေးရုံဆို။ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီ။မရှိတော့ဘူး။နောက်တက်မဲ့ဘုရားအခုကလေးကနေပြီးတော့ချိတ်ထားမှပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းကိုးခွေတာ။နော်။ဟိုဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တွေးဖို့မရှိဘူး။နောက်တက်လာမဲ့လူကပိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီအတွေးနဲ့ဖះလောင်ကိုးွယ်တဲ့ဝါရပေါ်လာတယ်ထမိုင်အဲ့တော့ယန်းနေကသူမိတာရဲ့သေးလေးကို respect အယုဒိပေးပြီးတော့ဩဖះလောင်ဆိုပြီးတော့လေးစားတဲ့အနေနဲ့အယုဒိပေးပြီးတော့ရှောင်ကွင်းပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုရှောင်ကွင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတန်ဃာတွေအကုန်လုံးကြွသွားပြီဆိုတော့နောက်မှသူကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့သူဘုရားဖြစ်မယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်သွားပြီဖြာရိပေးသွားပြီဘုရားဆိုတာတော့အချောင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာပါရမီပဝိစရာပါရမီတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖះဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာသူကသူဆင်ញင်သုံးသက်တာပဲဖះလောင်းเนาะအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်သုံးသက်တာဟာအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်သုံးသက်မှုဆိုတော့စုပံမှုဆိုတာဖြစ်လာတာအကြောင်းတရား၄မျိုးရှိသေးတယ်တဲ့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတယ်ဒါအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လည်းပဲဆူတောင်းပြီးတတ်တယ်တဲ့ဘုရားစုပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာဘုရားစုပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရဲ့စွန့်ဤတတ္တိကိုကိုယ်တွေ့မြင်လိုက်ရင်လည်းပဲဘုရားစုပန်တတ်ကြတယ်ပေါ့အဲကိုယ်တိုင်မတွေ့ပေမဲ့လို့ဘုရားဆိုတာဒီလိုအရေးချင်းနေရှိတယ်လို့ကြားဘူးလို့ရှင်လည်းဘုရားစုပန်တတ်ကြတယ်အားလုံးကြားဘူးရလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟာယမကပါတိဟာရိယလို့ဆိုတဲ့ရေမီးအစုံတကိုးပြာရိဟာကိုပြရတယ်မဟုတ်လားခொနဝါမြောက်တုံးကအဲ့ဒါလို့ပြရတဲ့ဘုရားရဲ့စွမ်းရည်ကိုပြလို့လာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်တွေဟာဘုရားဆုမပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲဟောဘုရားလောင်းနေအများကြီးကိုလည်းပါခြင်းပါနေမှာပေါ့အာကြတာအာကြတာဒါကနော်အားကြပြီးတော့စုပန်ကြတာအဲ့တော့ဘုရားကိုကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့ရင်လည်းပဲစုပန်တတ်ကြတယ်သို့မဟုတ်တဆင့်ကြားလို့ရှိရင်လည်းစုပန်တတ်ကြတယ်သို့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာရပြီးတော့လည်းပဲဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုဓမ္မစွမ်းရည်တတ္တဝါတွေပေါ်မှာအများကိုအကျိုးပြုခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားကြောင့်ဖះဖြစ်တယ်ဖះဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဟာလည်းပဲဒီလိုပေါ်လာတတ်တယ်လို့အဘိနိဟာရ ဒီလိုဆိုခဲ့တာเนาะနောက်တစ်ခုဘုရားဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရှေးဘုရားတွေထံမှာလည်းပဲသူကလုံလုံကဲကဲထူးကဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအကြောင်းတစ်ခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အများတတ္တဝါတွေပေါ်မှာကရုဏာကြီးမားမှုကလည်းအကြောင်းတစ်ခုကရုဏာကြီးမားတယ်ဘယ်လှုပ်လှုပ်လို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲနဲ့ဆွဲကောင်းကောင်းလှုပ်တဲ့အချင်းရှိတာလည်းပဲအကြောင်းတစ်ခုတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းနေတဲ့စုံစည်းပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာတာမိကောင်းဆွေကောင်းနေတဲ့ပေါင်းတင်တာလည်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့ဒါကဖျားစုပံဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပြောတာเนาะအဲ့ဒီအဘိနိဟာရဆိုတဲ့စုပံမှုဟာပါရမီတွေအားလုံးရဲ့အကြောင်းတရားပဲပါရမီအားလုံးရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ရုံမြမကစုပန္နာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖျားဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ရှိတဲ့ရှိတိုက်တဲ့အရင်အသေးသို့မဟုတ်ပါဖက်ရှင်ဆိုတဲ့ဒီပါရမီဒီကိုကိုကိုယ်တိုင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရုံသုံးသပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုခံယူစောင့်တည်ပြီးတော့စိတ်ကိုခံခံမှမှထားပြီးဒါတေချာပေါ့ဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲချင့်နေအလောင်းတော်သူ့မိတာလေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဖြတ်ကျော်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူတင်းမြင်ခွေပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားတာเนาะဘုရားဖြစ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူဘာကိုပထမဆုံးတွေ့တာတုံးလို့ဆိုတာကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုထားတုံးလို့ဆိုတော့ဝိစီနန္ဒောဒရာဒက်ခေဖျားဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာတွေ့လာတော့ဆိုပထမံဒါနပါရမီငါဘယ်အစအောင်မလဲဆိုတော့ခုနကပြောထားခဲ့တယ်လေလူတွေရဲ့တွေ့တာမှုကဘယ်ပေါ်မှာစုပုံရောက်နေတတ်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာစုပုံရောက်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ပါဖက်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီဒါနပါရမီကိုရှုစွာအထောက်ရမယ်ဆိုတာသိမြင်လာတယ်ထို့သောသိမြင်တာဟာလည်းပဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒီလိုတွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူမိတာယသိဆိုတာအဘိညာဉ်ရတဲ့ယသိကိုအဘိညာဉ်ရတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကဖြစ်ပျက်တွေကိုသူကမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့မြင်နိုင်စွမ်းရှိလို့သူဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါဒါနပါရမီကိုပထမဆုံးတွေးတယ်ဒီဒါနပါရမီဟာရှိရှိကပွင့်တော်မူခဲ့ကြတဲ့ဖရာတွေဖရာလောင်ဖြစ်စဉ်ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပဲဒီလမ်းကြောင်းကြီးဟာပျောက်ွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးလမ်းကြောင်းကြီးဟာထင်းထင်းရှားရှားကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူမြင်တယ်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်သူစောင့်တည်လိုက်တယ်ဒီဒါနပါရမီကိုမင်းပထမဆုံးလောက်ရလိမ့်မယ်ခိုင်ခိုင်မာမာဒါနပါရမီကိုရှုစွာဖြစ်ကြရမယ်ဖျားဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါနပါရမီကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမဖြစ်ခြင်းမဲနဲ့ဖျားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီဒါနပါရမီကစပြီးတော့လောက်ရမယ်လို့သူကိုယ်သူတဏှိဋ္ဌံချဒါဖြင့်ဒါနပါရမီလုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုမလဲဆိုတာကိုဥပမာလေးနဲ့ပေးတာရှိတယ်ယထာပိကုံဘောတံပုံသောယတခတ္တစီအဒောကတောရေတွေပြိနေတဲ့အိုးကြီးကိုဘယ်ဘက်ပြည့်ဖြစ်ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့စောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟောဝမတိဝုဒကံနေတေတံနတ္ထထပရိရခတိရေတွေအပြိထည့်ထားတဲ့အိုးကြီးကိုဘယ်ဘက်လှမ်းပြီးတော့စောင်းလိုက်စောင်းလိုက်စောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရေတွေဟာအကုန်လုံးအကျဉ်းချံမရှိရေတွေဟာထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့တထေဝရာစကေဒိတ်တော်ပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်လို့ကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့တောင်းပြီးတောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီတောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအောက်တန်းသားတွေလည်းပါမှာပဲအထက်တန်းသားတွေလည်းပါမှာပဲအလဲလက်တန်းသားတွေလည်းပါမှာပဲအလူခံပုံကိုယ်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်နော် အဲ့ဒီလိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုလာတောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဘာမှကျွမ်းကျင်မရှိဘဲနဲ့ခေါင်းကရေအိုးကိုစောင်းပြီးတော့ရေတွေသွန်ထုတ်လိုက်သလိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာကျွမ်းကျင်မရှိပေးနိုင်ရမယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတည်လို့ထားနော်ခေါင်းကလို့ကဲ့ထားတာတွေမရှိဘူးပေါ့သူ့အတွက်ခြံထားတာမရှိဘူးအကုန်လုံးစွန့်ထုတ်ပလိုက်လှူနိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားအလုံးတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ပါရမီဆိုတာကြတော့ရွေးချယ်တာတွေမလုပ်ဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ကြရတယ်လေရွေးချယ်မှုလုပ်ရကြည့်လေဒကာဒကမတွေလည်းကြည့်ကိုရင်လေးတွေကြတော့မရှိရင်မလှူခြင်းဘူးဆရာတော်ကြီးတွေကြရှိရင်လှူခြင်းဘာဖြစ်လို့လှူခြင်းတုံးဆိုတော့ဩဆရာတော်ကြီးတွေလှူရင်ကအပိုအကျိုးရမယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအဲ့ဒါချမ်းမြင်တာလေကိုအကျိုးပိုရှိတာကိုလှုပ်ချင်တာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ပါရမီဒါနဆိုတာကြတော့ဖျားဖြစ်ဖို့ပြည့်ချင်တဲ့ပါရမီကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလိုအပ်လို့တောင်းလာတယ်ဆိုရင်အစိုးလူစိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လူကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတာအဲ့ဒါလို့ပေးနိုင်ရအဲအခုတော့တချို့ကမပေးနိုင်ုံနေမကဘူးအလှခံခြင်းသီးခံမှာဆိုတော့တောင်းရေးထားလိုက်သေးတယ်နော်အလှခံခြင်းသီးခံမှာတဲ့အလှခံမဝင်ရဆိုတော့ဆိုင်ဘုတ်ကရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်ခြင်းဒါနကောင်းမှုဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကခြင်းကြံမရှိပုဂ္ဂိုလ်မရွေးလူမျိုးမရွေးလိုအပ်လို့တောင်းခံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကုန်လှူတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်ရမယ်တဲ့ဒါကသူမိတာယသိဘဝကတည်းကဒီလိုဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုလှူပါလို့သူ့ကိုယ်သူစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စောက်တည်ပြီးဒီလှူတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုဟာဘလောက်ထိအောင်ကြာအောင်လှူတာတုံးဆိုလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်ကြအောင်လှူနောက်ဆုံးဘဝဝိတ္တန္တရာမင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲအလေးချင်းကဘလောက်ကောင်းလာတုံးဆိုဝိတ္တန္တရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မွေးမွေးချင်းလက်ကလေးဖြန့်ပြီးတော့သူ့မိခင်ကိုတောင်းနေတယ်အမေပါလှူစရာရှိတော့နော်အကျင့်ကကောင်းတဲ့အကျင့်ကပါလာတော့လက်ဖြန့်ပြီးတော့လှူစရာတောင်းတယ်ဝိတ္တန္တရာမင်းအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်အားလုံးဝိတ္တန္တရာဇာကြားမှုတဲ့အတိုင်းသားရီသမီးတွေလည်းလှူလိုက်တာပဲမိဖုရားဖြစ်တဲ့ဗတိဒေဝီကိုလည်းလှူလိုက်တာပဲနော်အတချို့ကတော့ပြောတယ်ကိုချင်းမဆာလိုက်တာလို့ပြောသေးတယ်တချို့သားသမီးတွေလှူတယ်ဘာလို့ဖို့လှူတာတော့ဆိုတော့ကျွန်လုပ်ပြီးတော့ခိုင်းဖို့လှူတာကျွန်လုပ်ပြီးတော့ခိုင်းဖို့လှူတာအဲ့တော့တဏှာညာတာမှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောချင်းပြောကြမှာပဲเนาะသို့တော့ဘုရားအလောင်းနေဆိုတာလိုအပ်လို့လာတောင်းလာလို့ရှိရင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိရှိတယ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိဟာငါ့အတွက်သင်တို့ဒုက္ခခံကြတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကစိတ်ဟာတွေ့တံမှုဆိုတာမထားဘူးလိုချင်လို့တောင်းလာလို့ရှိရင်ကန့်သတ်မရှိပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအနေနဲ့ပေးတာကဲငါစားမင်းလိုက်ပြီးဒုက္ခခံလိုက်ပါလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲတချို့ကတော့အဲ့လိုအတွေ့မျိုးရောက်တတ်တယ်ပေါ့သို့တော့ဘုရားအလောင်းနေဆိုတာဟာပေးတဲ့ပုံမှာအကန့်အသတ်မထားပဲနဲ့ဒီလိုဒါနပါရမီကိုဖြည့်ဆည်းကြတယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဆူဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာပါရမီ၁၀ပါးမြတ်တရားကိုပြည့်ပြည့်ဝဝဖြည့်ကျင့်မှသာလင်ဘုရားဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာနိုင်မှုအတွက်ပါရမီ၁၀ပါးအလုံးပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်ဤသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအပ်တဲ့ပါရမီတရားတွေဟာဖြစ်ခြင်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လောဘတို့တဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတာတွေဒါတွေကိုဖယ်ရှားကြရမှာအဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားနိုင်မှတဏှာဝကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကိုတွေးရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာအလောင်းတော်ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဘုံတွေကိုမှန်းမြော်ကြီးညိုပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဖျားဖြစ်ခြင်းတပါဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ကြရမှာပဲလို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းအဇံ9ရက်နေ့ဘေကုတိုင်ဘေကုမြို့ဥတ္တမြို့တည်းချမ်းမြေမြေကျောင်း၌တွင်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်ကပ္ပသာသနာပြုအက္ခမဟာပဏိတမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒယကိုမိပြီးတော့တတိပဌံအလုံးများကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကနေကြကုန်သောယန္တမဏိယောဂီသူတော်ရှင်တို့အားတဏိတဆွမ်းအလုံးရှင်တောတန်းစိန်မိသားစုကြောက်ကြီးစုကနေပြီးတော့တိတ်ခါထတဲ့မင်္ဂလာနဲ့တဏိတာဆွမ်းအာယုံစုံနေစုံချွေပွဲများဆက်ကလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ဒေါ်စံမိသားစုအုံတော်ကနေပြီးတော့တိတ်ခါထမင်္ဂလာနဲ့ရေခဲမုံများလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာအဆုစုရရတို့ကိုဒီနေ့ရေစက်သွန်ချသည့်ဆွမ်းအနုမောဒနာဓမ္မသဘင်တရားဝဲတွင်ဟောကြားအပ်သောဥဒ္ဓကုပမသုတ်တံတရားလို့ဥဒ္ဓကုပမသုတ်တံတရားကိုဘုန်းကြီးတို့မူအယမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်က

ဥဒ္ဓကုပမသုတ်တံတရားဒေသနာဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညု

မေတ္တာအာတိတမေတ္တာပါထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့နေကင်းပိုင်းဓမ္မသဘင်တရားဘုကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ဥဒ္ဓကုပမသုတ်တံတရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဝတိပြမွန်ဇေတွန်ရွှေကျောင်းတော်မှာကေယောရှံပြောတော်မူနေစဉ်ကာလကဥပမာတွေဆောင်ပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကာမေသန္ဒနာပတ္တန္တိနိဗ္ဗာဏံကာမမန္တရေတတမယိအတ္တနောသန္ဒံခိဗ္ဗမေဝဝိသောတယေကာမေသန္ဒံငါးပြအာယုံကာမဂုဟုခြုံလေးကလည်းအထထ

တန်တရာတိဟူသောရေရင်ကြောကြီးထဲမှာမျောပါပြီးတော့သွားနေတာတောင်ကြရေတွေတောင်ပေါ်ကတခုံလို့ရှင်းစင်းလာတဲ့ရေတွေထဲမှာအမိုက်သေးရောတုံးသေးရောတက်သေးရောဝါးတွေရောဝါဆိုးဝါကောင်းလာကြီးတောင်ဘက်မှာမိုးတွေညို့ပြီးတော့တောင်ကြချောင်းရေကတခါတဲ့တခုံလို့ရှင်းစင်းပြီးတော့လာတာအဲ့ဒီလိုတောင်ကြချောင်းရေရှင်းစင်းပြီးတော့လာတော့အဲ့ဒီထဲမှာဘေးသတ်တွေမျောပါနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးပါဗျာတတိမေဘိကဝေဥဒ္ဓကုပ္ပမပုဂ္ဂလာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကဟောတော်မူတာတော့9မျိုးပဲတို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေရာမှာအချိန်မရလို့ဒီဥဒ္ဓကုပ္ပမသုတ်တန်ကြီးကိုအပြည့်စုံဟောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့2နာရီလောက်ဟောမှဥဒ္ဓကုပ္ပမသုတ်တန်ကပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒါကနေခဲမိုင်းစွန့်လို့မောဒနာတရားဆိုတော့အဟောတဲ့ကိုအလုတ်ကိုဦးစားပေးနေတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြတဲ့တတ္တိမေဘေခွေဥဒ္ဓကုပ္ပမဘေခွေယံတော်မြတ်ဥရှင်သားတို့ဥဒ္ဓကုပ္ပမရေကူးသမဝါရေမျောသမနဲ့အလံတူကြကုန်သောပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣမေတ္တာဤ9ယောက်တို့ပါပေသည်ရှင်သားတို့ရေထဲမှာတောင်ကြချောင်းရင်းနဲ့အတူတူမျောလာတာ9ယောက်ရှိတယ်တဲ့ဘေးသားရေဘယ်နှယောက်တည်းလဲ။တရားဓာမိဘေကွေနတိပပတေယ။ဩဟာရိနိဒုရင်ကမတိကသောတာ။ဘေကဝေယံတော်မြတ်ဥရှိသားတို့တရားထမ်းပြီးငါဖျားဥပမာပုံဆောင်ပြီးတော့ပြရမယ်ဆိုရင်ပပတေယတောင်ပေါ်မှာတဟုန်တို့ဆင်းဆင်းရလာသောဒီကတော့တရေစီလဲတန်လာပြီတော့တဲ့ဝါဇူဝါကောင်တောင်ပေါ်ကတခုံတို့တခါတဲ့ရေစီနေနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့လာတဲ့ဒုရင်ကမှာအဝေးကြီးမှနီးနီးလေးမဟုတ်ဘူးစီလာတာအဝေးကြီးမိုင်မောင်းများစွာဒုရင်ကမှာအဝေးကြီးမှဩဟာရီနီတိုင်မျောတဲ့ဝါအမိုက်တရိုက်များကိုဆောင်ယူပြီးတော့လာတဲ့နေရီမြေကြီးဒဇင်းသည်ဝါမြေကြီးသည်အဋ္ဌိရှိပါပေ၏အဲ့ဒီမြေကြီးထဲမှာမျောပြီးတော့ပါလာတာပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ဣဒံဘေခွေအေကိသောပုဂ္ဂလောတကိန်နိမုတ်ဂောနိမုတ်ဂောဝဟောတိတဲ့နမတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြောပြီးရှင်သားတို့စခြီထဲကတောင်ပေါ်ကနေဒလိမ့်ဒလိမ့်ဒလိမ့်နဲ့တက်သေးကောတုံးနေကောဝါတေကောအမိုက်တေကောတရိုက်တေကောအဲ့ဓာတွေနဲ့အတူတူမျောလာတာမြုပ်မျောဗါတယ်လေဘေးသားရေပေါ်မျောမှုကိုမြုပ်ပြီးတော့မျောနေတာဣဒာဘေခွေဧကိသောပုဂ္ဂလောတကိန်နိမုခောနိမုခောဝါဟောတိစခြီတဲကပေါ်ကိုမလာတော့တောင်ကြရင်နဲ့အတူတူတဟုန်တို့ရှင်းရှင်းပြီးတော့လာတာစခြီတဲကမြုပ်ပြီးတော့မျောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ရှိတယ်တဲ့နောက်တကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအုံမုတ်စိတ်တော်နိမုတ်စတိရှင်သားတို့နောက်တယောက်ကတော့ဒုတိယလူကတော့မျောနေရကနေပြီးတော့မြုံမျောမျောနေရကနေပြီးတော့ဘွားကနေဆိုကုသကံထောင်းမှလို့ရေဘောကိုတစ်ချိန်ပေါ်တက်လာတဲ့ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်တစ်ချိန်တော့ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နောက်တကအုံမှုစိတ်တော်ထီတော်ဟောတိနံပါတ်3တယောက်ကြတော့မျောလာတယ်မြုံမျောမျောလာတယ်ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးဒီနောက်မှာသူကစဉ်းစားတယ်ပြန်မြုပ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးမမြုပ်သွားအောင်ကကြိုးစားမှပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကိုယ်သူယက်တီနိုင်အောင်ပြန်မြုပ်မသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲလက်ကလေးနဲ့ရှေ့ကလည်းတခါတော့ဘွန်းဘွန်းဘွန်းဘွန်းနဲ့လက်ပြကူခြေောက်ကလည်းပဲခတ်တော်ကြခြေကုန်းလည်းပန်းကျသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြန်မြုပ်သွားနိုင်တယ်မဖြစ်ဘူးကိုလေးလည်းဖော်ထားအောင်မလုပ်ငန်း3မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲရှေ့ကလက်ကလည်းပဲရက်တယ်နောက်ကခြေောက်ကလည်းခတ်တယ်ကိုလည်းမြုပ်မသွားအောင်ဖော်ထားတာအဲ့ဒီလိုတဲ့ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ရသွားပြီပြည်သားရေဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီ3ယောက်ရှိသွားပြီနောက်တကဣဒ္ဓဘေခွေဧကိသောအုံမုတ်စိတ်တော်ဝိပတတိဝီလောကေတိနံပါတ်4ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အုံမုတ်စိတ်တော်ရေပေါ်မှာပေါ်လာပြီးသည်ဖြစ်ပြီးထတ်တော်သူကိုယ်သူရေမှလည်းမြုပ်မသွားအောင်လက်ကလေးနဲ့ရက်ခြေောက်ကလေးနဲ့ခကိုယ်ကလေးဖော့
အဲ့ဒီလိုမြုပ်မသွားအောင်ရေမတည်နေအောင်ကြိုးစားနိုင်ပြီးသည်ဖြစ်၍ဝိပါဒတိကံဗမာရှိပါတယ်လေလို့တဲ့ဝိပါဒတိကံဗမာရှိလေတယ်လေလို့အဖမ်းမရှားဖွေကြည့်ရှုရနေ၏ဝိလောကိတိသူရှားဖွေကြည့်ရှုတဲ့အတိုင်းကံကိုမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

နမတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကမြုပ်မျောပါတယ်လေအေးမြုပ်လဲမြုပ်နေတယ်မျောလဲမျောနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားနောက်တခါနမတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကကံကောင်းထောက်မှလို့တစ်ချိန်ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါ

ဘယ်နှစ်ယောက်ရသွားလဲအဲတစ်ချိန်ဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့သူကိုယ်သူယက်တီအောင်မနေနိုင်ပဲနဲ့ပြန်မြုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘေးသားရင်ကံကောင်းထောင်းမှလို့ပေါ်လာတဲ့ဘွားကနေပြန်မြုပ်မသွားဘူးလက်တွေချီးနေတဲ့ရဲ့ကိုဖောတဲ့လုပ်ငန်းကိုတွန်းကန်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်တည်းဆိုလိုက်ပါပေါ်ပြီလားပြန်

ဘယ်နှယောက်ရသွားပြီနောက်တကနမလီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဣဒာပေခွေဧကေသောအုံမုတ်စိတ်တဝါဝိပါတတိဝီလောကတိလက်နဲ့လက်ရဲ့ခြေထောက်နဲ့လက်ခါကိုယ်လဲဖော်ထားနေမကဘူးဘယ်ကိုကူးသွားရမလို့ဆိုပြီးတော့ကန်းနဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်လဲငါနေတဲ့နေရာနဲ့ငါကူးနေတဲ့နေရာနဲ့ကန်းနဲ့နီးနီးလေးလားအဝေးကြီးလားဆိုပြီးတော့ကန်းကိုရှာတာဘာကိုရှာတာလဲကန်းမရောက်မှဘေးကင်းမယ်ကန်းကိုရှာတာကန်းကိုရှာလို့မြင်သွားပြီအိုးဟိုမှာဝါနှစ်ပြန်သုံးပြန်မယ်ဝေးတော့တယ်ကန်းကိုတွေ့သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဆိုပါပြေးတဲ့

ကရှာတော့ကမ်းမြင်သွားရောဒါကနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကမ်းကိုမြင်သွားပြီးတော့အုံမုတ်စိတ်တော်ပတ္တသတိဝိတရတိကမ်းကိုမြင်ုံနဲ့မကဘဲနဲ့ကမ်းရှိရာကိုကူးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဟုတ်တဲ့၅ယောက်မြောက်သွားပြီဘယ်နှယောက်

နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကကန်းကိုမြင်ုံနည်းမြင်ရသေးတာနံပါတ်၅ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရတဲ့ကန်းရှိကိုကူးသွားပြီတဲ့နောက်တခါပရိသတ်တွေနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကန်းမြင်လို့ကူးသွားယုံနေမကပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကံကိုမြင်သွားတာကိုသွားရင်ကိုသွားရင်ကိုသွားရင်ကိုသွားရင်ကိုသွားရင်နဲ့မြေကြီးနဲ့အောက်ကရေအောက်ကမြေကြီးနဲ့အုံမုတ်စိတ်တော်ပဋိဃာဌပတ်တော်ဟောတိကံကိုမြင်ပြီးကံနာရအောင်ကိုသွားလို့မြေကြီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထောက်မီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကံပေါ်တော့မရောက်သေးဘူးရောက်ပြီလားမရောက်သေးပါဘူးအောက်ကရေအောက်ကမြေပြင်နဲ့ဆိုတော့ရေတိမ်ပိုင်းကိုရောက်သွားပြီဘယ်ပိုင်းကိုရောက်သွားပြီရေတိမ်ပိုင်းကိုရောက်သွားလို့မြေကြီးနဲ့ရေအောက်ကမြေပြင်နဲ့သူ့ခြေထောက်နဲ့ထောက်မိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအုံမုံစိတ်တော်ပဋိက္ခာဏပတ်တော်ဟောတိတဲ့ထောက်မိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်

ရှေထောက်မိပြီးတော့လက်တို့ဘာတို့ရက်เสียမလို့တော့အေးဆေးဆေးနဲ့လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့အမောဖြင်းရင်နဲ့ကူးသွားကူးသွားကူးသွားကူးသွားရင်းနဲ့ကံချီကိုရောက်သွားပြီနောက်တခါဒီကန္နာမှာရက်နေလို့မဖြစ်သေးဘူးကုန်းမော်ကိုတက်ရအောင်မယ်ဘယ်ကိုတက်ရအောင်လဲအေးကုန်းမော်ကိုတက်ရအောင်မယ်ကုန်းမော်

ဧသယေဘယ်နှယောက်လဲအလုံးခုနှစ်ယောက်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါဘုရားရှင်ကိုရမညာပေးတော်မူတဲ့ဥပမာဒီတိုင်းပဲရှင်သားတို့တဲ့ဒီဥပမာလိုပဲ32ဘုံသာကျင်လီတွာလာနေကြတဲ့လူနာပြမှာတတ္တဝါတွေဟာသန္တရာဒီဥသောရေရင်ညောကြီးထဲမှာမျောပြီးတော့ပါသွားနေကြတာအဲ့ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါပဲပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်အကိုဆုံးဖြာအဲ့တော့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြောမယ်မြုံမျောပုဂ္ဂိုလ်အပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြုံမျောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုဣဒံဘိခွေဧကေသောပုဂ္ဂလောတမနာကတောဟောတိဧကန္တကာလကေအကုတလေဟိဓမေတမနာကတောဧကန္တဒုစရိတေဟိချက်သားတို့တဲ့မြုံမျောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီမေပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးစချီတဲ့ကလွတ်တဲ့ကတခါတည်းမြုပ်ဆင်းလာတာအကုသူနဲ့ဘာနဲ့လဲပေးတာရေအကုသူဟာကြောက်ခဲနဲ့တူတယ်ကုသူဟာထောပအိုးနဲ့တူတယ်ကြောက်ခဲအိုးနဲ့ထောပအိုးအိုးကြီးခွဲချလိုက်တာပရိသတ်ကြီးကြောက်ခဲတွေကအိုးချမ်းခွဲတွေကအောက်ကိုမြုပ်မသွားဘူးလားထောပါအိုးကြီးခွဲလိုက်စမ်းအိုးခွဲတွေတောင်အောက်မြုပ်သွားမယ်ထောပါတေးကအပေါ်ရေပေါ်မှာစီပြီးတော့ဝေ့ပြီးတော့မနေဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ကထောပါအိုးနဲ့တူတယ်အကုသိုလ်ကကြောက်ခဲနဲ့တူတယ်တဲ့စချီတဲ့ကအကုသိုလ်ကံနေနဲ့မြုပ်ဆင်းသွားတာပေါ်ကိုမလာတော့ဘူးတဲ့ဘယ်သူတွေတော့ဆိုရင်အပယ်လေးဘုံသူအပယ်လေးဘုံသားတွေငရဲတွေတလိษံတွေပိတ်သားတွေအသူရကဲတွေအဲ့ဒါမြုပ်မျောအဲ့ဒါပါတယ်လေငရဲသူငရဲသားတလိษံပိတ်သားသူရကဲကဲဘုန်းကြီးတို့တလိษံတွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးရှိသလားမရှိသလားတလိษံဘုရားကိုရောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာလားအကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာလားစချီတဲ့ကဧကေသောပုဂ္ဂလောသမဏကတောဟောတိဧကန္နကာလကေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိအကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်မြုပ်သွားတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှလုတ်ခဲမရှိတော့ဘူးတဲ့မြုပ်မျောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအပင်လေးဘုံသားကိုခေါ်တာသဘောပေါက်သလားဓမ္မေဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါ့တော်ကောင်းလို့မြုပ်မျောစင်ရနေမှာပါသလားအာမပါဘူးကိုကမြုပ်မျောမပါဘူးကဲတယောက်ဒီတယောက်တော့ကိုမပါဘူးကဲနောက်တယောက်ကြည့်သာအောင်ဆိုဣဒံဘိခွေကေသောပုဂ္ဂလောအုံမုံစတိတာတုတတကုတလေသူဓမ္မေသူခြင်သားတို့တဲ့အတိတ်ဘဝကကံကောင်းထောင်းမှလို့ဒါနကံနေသီလကံနေတမထကံနေဝိပဿနာဉာဏ်တွေကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးလိုက်လို့ကံကောင်းလို့ရေဘောကိုတစ်ချိန်ဘဝကနဲ့ပေါ်လာတာဆိုတာလူဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝကိုရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမြုပ်နေရကနေပြီးတော့ပေါ်လာတာဘာဖြစ်နေရကပေါ်လာတာမြုပ်နေရနေဘဝကနဲ့ကုသိုလ်ကံထောက်မှာပြီးတော့ပေါ်တက်လာတော့ပြန်မြုပ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲအေးပြန်မြုပ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကတော့ဘသူတွေတော့ဆိုရင်သူစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်လေးယက်တီအောင်မနေနိုင်ဘူးပြန်မြုပ်မသွားအောင်နေမျောရင်မျောပေစီအောင်တော့မြုပ်မသွားဖို့အရေးကြီးတာဘောဘူးဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့ခက်ပြန်မြုပ်ကြသွားတာမြုပ်မျောပြန်ဖြစ်သွားတာဒီမေဝေဝေသွားမကြည့်ပါနဲ့ဒေဝတာတို့အဇာတတာတို့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒေဝတာဆိုတာလည်းပဲဘုရားနဲ့ဆွေမျိုးတော်တာပဲအဇာတတာဆိုတာလည်းပဲမိမိတရားမင်းကြီးရဲ့သားပဲဘယ်မဲ့လဲကုသိုလ်ကံကောင်းထောက်မှလို့အဇာတတရှင်မင်းဖြစ်တဲ့ဒေဝတာကဘုန်းကြီးယဟန်သံဃာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတာဘွားကနေကံကောင်းထောက်မှလို့ပေါ်လာတာလောက်ပါလားကုသိုလ်ကောင်းမှုမလို့ဘူးအဖေ့သက်တယ်ဟိုဟိုတယောက်ကလည်းဘုရားသွားပြီးတော့စော်ကပုံကံဘုရားတေချောင်းကျန်ဟောမြုပ်ဆင်းသွားလိုက်တာဟောအဝေစီငရဲရောက်သွားတော့တခါလေတကြိမ်ကံကောင်းထောက်မှလို့ပေါ်လာတာကုသိုလ်တရားနဲ့ထိန်းနာမလားအောင်မိတယ်မထိန်းနာပဲနဲ့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တော့အကုသိုလ်ကကြောက်ခဲအကုသိုလ်ကပါလေကြောက်ခဲကသေးသေးလေးလည်းမြုပ်တာပဲကြီးကြီးလည်းမြုပ်တာပဲမြုပ်သလားမမြုပ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်နာမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအရှင်ဒေဝတ္တတို့အဇာတတတို့ကိုကြည်လိုက်ပါကံကောင်းထောက်မှလို့ဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်မြုပ်မသွားအောင်ရက်တီပြီးတော့နေနိုင်အောင်မကြိုးစားပဲနဲ့အကုသိုလ်လှုပ်တင်းနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကြောက်ခဲအိုးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ဆင်းသွားလိုက်တာဟိုးအဝေးစီငရဲမှာသွားပြီးတော့ခံနေရတယ်တဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တာပါသလားဒါလည်းမပါမြန်ဘူးလားကတဏ္ဍာရတော့ပါမှာပါ9ယောက်ထဲ1ယောက်ကတော့ပါမှာပါ
ကဲဒီကနေ80သွားလိုက်ကြအောင်ဆိုပြေတတ်တယ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတာတုတတ္တကုသလေတုဓမ္မေတုတာတုတိတိတာတုခိရိတာတုဝတ္တပံတာတုဝိရိယံတာတုပညာတာတုဌာနံတာတုသီလံတာတုဘာဝနံဟောလာပြီဘွားကနေပေါ်လာတော့သူစဉ်းစားတယ်ပေါ်လာရင်ကနေပြီးတော့ပြန်မြုပ်မှာပဲငါဒီတိုက်လုံနေပြန်မြုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲကိုင်းမမြုပ်သွားရအောင်လက်ကလေးနဲ့ရက်ပေးမှခြေထောက်ကလေးနဲ့ခတ်ပေးမှကိုလေးလည်းဖော်ထားမှလက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့ရက်နေုံနဲ့ခြေကုန်လက်ပန်းကြသွားရင်ပြန်မြုပ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမို့လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့လူပြည်လူလောကကိုတစ်ချိန်တစ်ခါရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါနလက်ကလေးနဲ့ရက်ပေးတဲ့ဘာနဲ့ရက်ကဒါနဆိုတာအလှူပေးတာမဟုတ်လားအလှူပေးတယ်ဆိုတာလက်နဲ့ပေးရတာဘာနဲ့ပေးရတာလဲအခုသံဃာတွေဆွန့်ကတယ်ဆွန့်ကတယ်ဘာနဲ့ကလဲလက်နဲ့ကရတာလက်နဲ့ဖက်နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ကရတာမဟုတ်လားကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိတဲ့နဝကမ္မဝတ္ထုတွေသံဃာတွေလှူခြင်းဘာနဲ့လှူလက်နဲ့ဖက်နဲ့ရိုရိုတေတေသက္ကိစဒါနမလှူရဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနဆိုတာလက်နဲ့တူတယ်ဒါနဟထောဟောတိဒါနဟာလက်နဲ့တူတယ်ဒါနဘာနဲ့တူတယ်တဲ့လေเอโกซ้ําเมเถกะตุญญะโกเปจุยโกวะเมเถกะตุมะโกตุญญะโกเปวะบาโกเนเมเถกะตุญญะณีพุสอบไปบาเอราทานะกองมูเรเปตะติมยุบมะตวนอ้าวโลยะณีดาบามะตวนอ้าวโลยะณีดามยุบมะตวนอ้าวโลเล็กคลีเนยะณีดาตะเจ็งปอลาดาลุบีโกกันก้องท้องมาโลยอกลาดาโอเล็กเยยုံเนมะบีโก6รอบกะละขะอะดีเด6รอบกะละบาโลอะ6รอบกะตะทีละ6รอบหาทีละခြေတော့ဟာပါလေသီလဟာခြေတော့နဲ့မတူဘူးလားအေးသီလဟာခြေတော့နဲ့တူတယ်ခြေတော့ကလည်းဘွမ်းဘွမ်းဘွမ်းဘွမ်းနဲ့ခတ်ပေးရတယ်ကိုချင်းသီလကောက်အောင်နေရတယ်ခါကြီးရဲ့ကြီးဥပုပ်တဲ့သီလစောက်တီးရတယ်အခုလို့ဆဲအေးခொနှစ်ရက်တရားစကားမှာတို့ယောဂီတွေမနေ့ကညတရားစဝင်တဲ့အချိန်ကစလို့ရှင်းပါသီလဘယ်နှပါသီလလဲအာသီလခြေတော့နဲ့လည်းခတ်ပေးဒါနနဲ့သီလဟာကံပဲခြေကုံလက်ပန်းကြရင်မြုပ်သွားမယ်ခြေကုံလက်ပန်းကြရင်ဒါနကံနေကုံသွားရင်သီလကံနေကုံသွားရင်မြုပ်သွားမယ်ဘာဝနာညံလို့ခေါ်တဲ့ကိုဖော့တဲ့လုပ်ငန်းလဲလုပ်ရသေးတယ်အလုတ်က3မျိုးလုပ်ရတာဘယ်နှမျိုးလုပ်ရလဲ2မျိုးတည်းနဲ့မရဘူး

0: တ်လူကြီးမြတ်33ယောက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစာပတိနာမည်ကိုဆုလို့တယ်ပေါ့
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560နဲ့တခုကောစာတက်ကရေ1390နဲ့ကို
0: သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောစာတက်ကရေ1390ခုနှစ်ကဆုံးလဆန်း17ရက်2019ခုနှစ်မေလ6ရက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့သာကြည်ပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းမှာပြုလို့အပ်သည့်ဘုရားမြတ်စွာ

အဲ့တော့ခန္ဓာဒေဝပုဒ္ဒနဲ့တခုတည်းနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ခန္ဓာမန်တို့ကိလေသာမန်တို့ဘိသင်္ကာရမန်တို့ဘိစုမန်တို့နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့မနတ်ဆိုတာနောက်ကနတ်ဆိုတာထည့်ထားသေးတယ်မနတ်ဆိုတာလောကမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမာရဆိုတဲ့နတ်ဘာကြောင့်မာရလို့ခေါ်တော့ဆိုဟိုတော်တော်ရီကိုဖြည့်စည်းထက်လို့သူမာနာကိုလူတွေကိုပြက်လို့ပြည့်စည်းလုပ်တတ်တယ်လောကမှာလူဆိုးသူဆိုးတွေဟာလူကောင်းသူကောင်းတွေကိုပြည့်စည်းစေတာမာရဟာလည်းထို့တူပဲတော်တော်ရီကိုပြည့်စည်းစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မာရဆိုတဲ့နာမည်အပြင်သူ့ကိုအနကသုံးတာအောင်လုပ်တယ်ပါပိမရှုံးပါတဲ့အလုပ်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တယ်သူများကိုလည်းနှိုးဆော်တိုက်တွန်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးနေနဲ့သူ့ကိုသမုတ်ဖော်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားလို့မာရဆိုတာဘယ်မှာနေတာလဲဒီမနတ်ဆိုတာဘယ်မှာနေတာလဲဘုရင်ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားအောင်တောထွက်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူနဲ့တွေ့နေကြဒုက္ခရစရိယာကျင့်တော်လဲသူလာနှောက်ချက်ပြန်အဲ့တော့သူအကြောင်းခဏခဏကြားဘယ်ကလာပြီးတော့ဘယ်အရသာတော့လို့သိကောင်းသိချင်းသိချင်းညဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်လို့သူကနတ်သားဖြစ်ဒါတော့ဆုံးသမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရောနတ်ဖြစ်နိုင်သလားလို့လဲတွေးကောင်းတွေးချင်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့စာပေချင်းကလည်းမှာသူကဘာကောင်းမှုပြုလို့ဆိုတာတွေတဲ့သူကဘယ်ပုံကလာတာဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်နတ်ပြည်6ထပ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးနတ်ပြည်ဖြစ်တယ်ဝတ္တဝတ္တိသူများဖန်ဆင်းထားတာတွေကိုကိုယ်စီတိုင်ကြအသုံးချဝတ္တဝတ္တိမိမိဆန္ဒတိုင်ဖြစ်စေတဲ့နတ်ဘုံမှာအဲ့ဒီနတ်ဘုံကနတ်တူပဲသူဟာဝတ္တဝတ္တိနမင်းလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဝတ္တဝတ္တိနတ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်ဝတ္တဝတ္တိနမင်းကရှိတယ်တဲ့သူကသဘုံကောင်းဆောင်လို့သူတို့ဆိုနော်ဓမ္မရိကစောရဓမ္မရိကစောရာဆိုဒီနတ်ဘုရင်ကြီးရဲ့ဝတ္တဝတ္တိနတ်မင်းကြီးရဲ့ဆုံးမမှုနားမထောင်ဝင်နေပုံကန်းနေတယ်အဲ့တော့သဘုံဆိုတာဗမာပြည်ရှိတာမဆမ်းပါဘူးနော်ပုံကန်းနဲ့လူရှိတာဝတ္တဝတ္တိနတ်ပြည်တောင်ရှိသေးတယ်ငញ្ញံရေးတော့လှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်အဲ့ဒီလေဝတ္တဝတ္တိနတ်ပြည်မှာတောင်မှပဲဒီသဘုံကရှိနေပြန်တယ်ပေါ့ပုံကန်တဲ့လူဟာအဲ့တော့သရဝရီရှိနေလို့ရှိရင်အယူဆနဲ့မတူညလို့ဆက်ချင်ပဲလောက်ကြတဲ့လူတွေကိုတစ်ဖက်ကသမုဒ္ဒသဘုံလို့သမုဒ္ဒပေါ့နော်ပုံကန်သူ့ကိုသဘုံလို့သမုဒ္ဒအဲ့တော့ပြန်လန်ခေါ်ကြတဲ့စကားတွေပေါ့ဒါတော့အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်တစုံတစားဖော်ပြထားတာတခြားနေရာတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးတစုံတစားဖော်ပြထားတာတော့မစ္စည်းမနိကေမူလပရိယာယတုတ်ရဲ့အဖွင့်ပါပစာပတိဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနတ်အကြောင်းရှင်းတာရှိတယ်ပစာပတိဆိုတာဒီနေရာမှာတဲ့မနတ်ကိုပြောတာပါတဲ့သို့သောတဆက်ကတုံးမှလာတဲ့ပစာပတိတာဒေဝရာဇတာတဆက်ခံအလောကိယတန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပစာပတိကတော့မနတ်မဟုတ်ဘူးတရားမင်းလိုပဲဓာတုရည်မြ33ယောက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစာပတိနမင်းကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမူလပရိယာယသုံးမှာပါတယ်ပစာပတိကြတော့မနတ်ကိုဆိုလိုတယ်လို့ဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ပစာပတိဆိုတာတရဝရီကိုမကောင်းတဲ့လူတွေကိုမကောင်းသလိုအုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လောကလူတွေဟာဝါသနာတူရာစုစည်းကြစိတ်နေသဘောထားတူရာစုစည်းကြဒါမို့တရားဝါသနာပါတဲ့လူကလည်းတရားနဲ့အပျော်ပါဝါသနာပါတဲ့လူကလည်းအပျော်ပါနဲ့စုစည်းကြဒါလောကရဲ့သဘာဝပဲကိုယ်ဝါသနာတူရာချင်းစုစည်းကြအဲ့ဒါလို့ပဲမနတ်မှလည်းပဲသူ့အတိုင်းဝိုင်းနေရှိတယ်သူ့အတိုင်းဝိုင်းနေရှိတယ်စဉ်းစားစရာကောင်းတာဟာတော့လက်ဖြစ်နေလို့အကောင်းကြီးလို့လည်းပြောလို့မရ
လူဖြစ်နေလို့လေလူကောင်းကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးတရဝါဆိုတာလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးရိုက်ဆိုးရှိတဲ့တရဝါဆေးရိုက်ဆိုးတာဆေးရိုက်ကောင်းရှိတဲ့တရဝါဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဆေးရိုက်ကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေတွေကိုယ်မှာဆေးရိုက်ဆိုးတွေမရှိအောင်တတိထားတဲ့နာပေါ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုပြည့်ပြည့်မယ်ဆိုရင်ဆေးရိုက်ဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်တာပဲကြည့်နေသဘောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နွားတွေထဲမှာတောင်းပါပဲတရှူးရှူးနဲ့ချင်းချင်းခွေတတ်တဲ့အကောင်ရှိတယ်အဲ့တော့နွားဆိုတဲ့တရားဟာကြားနဲ့မတူဘူးပေါ့သဘောကောင်းတယ်လို့ပြောပါတိုးတော့ချင်းချင်းကြတော့ခွေချင်းနဲ့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ဆိုရင်နွားလည်းရှိတာခွေတွေထဲမှာလည်းတွေ့လိမ့်လူတွေကမြင်မျက်စောင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့အကောင်အဲသူကသူအေးစေးစေးအိတ်နေတဲ့ကောင်းနေတဲ့ပြည့်ဇေယျချင်းမတူချဘူးလို့ဆိုလို့ဘယ်တော်ဝါဖြစ်ဖြစ်ဇေယျတွေအလေးထားတွေဝါသနာတွေဟာကွဲပြားခြားနားမှုရှိကွဲပြားခြားနားမှုရှိအဲ့တော့ဇေယျဆိုတာဟာအမိုက်မျိုးတွေအတွက်ကတော့တမိုးရှိတဲ့ရောင်ရောင်ဒါကိုပဲခြေနှက်ပြီးတော့ဇေယျ ဆိုမွေးမြူနေကြသည့်အတွက်ကြောင့်တဘွားနဲ့တဘွားပို့ပြီးတော့ဇေယျတွေကဆိုးဆူဆိုးဆူလာကြလူဘွားတွေအဟောစရာတော့ကောင်းတယ်အင်္ဂုလိမာလာရဲ့အတိတ်ဘွားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာဖြစ်လိုက်ရင်ဘလူလို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်နော်ရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အနေထားမျိုးတွေဒါသူ့ရဲ့အတိတ်ဘွားတွေကသူကကြမ်းတမ်းလာဒီဘွားတွေကြမ်းတမ်းမဟုတ်အဲ့လိုဘဝတစ်ခုဟာတဘဝတည်းနဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဇယိုက်ဆိုတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအထုံဝါဒနာဆိုတာဘဝပေါင်းများစွာကုဆက်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေတဲ့ယောဂါဆိုကြီးလိုပဲလူတွေမှာရှိတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုတတိထားပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေပါနေပြီဆိုရင်ဒီမကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေကိုထူးခြားစွာနှိမ်နှင်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့မတမ်းမှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီဇေယျကဘယ်ဘဝရောက်ရောက်နတ်ပြည်ရောက်လို့ပျောက်သွားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလူဖြစ်လို့ပျောက်သွားမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ဘဝကဇေယျဆိုတခုတည်းလူဖြစ်ရင်လည်းပါလာမှာပဲနတ်ဖြစ်ရင်လည်းပါလာမှာနောက်ဆုံးမှာပြမတော်မှာပဲဝါသနာတို့ဇေယျဆိုရှိသေးတယ်ပြမဆိုပေမဲ့လို့ရိုးသားတဲ့လူကြီးမှာအောင်းမိတ်လေးနဲ့ဘာကြောင့်မယုံတာဘူးလို့ပြောရတာတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားပြမပြေကြွသွားတော့ကမြတ်စွာဘုရားပြမပြေကြွသွားတော့ပြမတဲမှာမဟာပြမဆိုတဲ့ပြမမင်းကြီးကတူဦးပဲရှိတယ်သူ့ဘုံနဲ့လိုက်သူတူဦးပဲရှိတယ်အဲ့ပြမမင်းကြီးဘယ်နေတယ်ဆိုတာဂျန်တဲ့ပြမတွေကမသိကြဘူးမသိဘူးတကူချင်းအမှန်တမ်းမှကြွားချကြတော့မသိကြဘူးသို့တော်သူတို့သိတာပါတော့ဆိုရင်သူရောက်လာတော့မယ်ဆိုရင်အလင်းရောင်တန်းကြီးသို့မဟုတ်အလင်းတန်းကြီးတစ်ခုအရင်ပေါ်လာပေါ်လာပြီးရင်သူရောက်လာသူ့ဘယ်နေမှလည်းမသိဘူးထောက်လန်းမှုတွေလည်းခက်သူနေတဲ့နေရာမသိဘူးအဲ့ဒီမှာလူပြည်ကရသော်ပြားလက်ထက်တုန်းကယဟန်တော်တပါဓာတိလေးပါပဲမှာချုပ်တယ်လဲဆိုမေးခွန်းသွားမေးတာဖះကတော့မမေးပဲနဲ့ तू อ่ะနတ်တွေကတကိုးရှိတော့သိလိုက်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့နတ်တွေသွားမေးတာအဲ့တော့နတ်တွေကအစင်းစင်းပြောလိုက်တယ်သူတို့မသိဘူးမသိတာမသိဘူးပဲပြောလိုက်ကြတဲ့အကုန်လုံးမသိတော့တကိုးကြီးတဲ့ကြီးတဲ့နတ်တွေကို तू ကလည်းဇာပင်ရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမေးတာနောက်ဆုံးဂျမပြေတိရောက်သွားဂျမပြေရောက်တော့ဂျမတွေမေးတဲ့အခါမြမာရီကသူတို့လည်းမသိဘူးတဲ့ပြောသူတို့တဲ့တကူကြီးတဲ့မဟာဗြဟ္မာကြီးဆိုတာရှိတယ်ဆိုသူတို့သိနိုင်လောက်တော့ဒါပြည့်အဲ့ဒီမဟာဗြဟ္မာကြီးကဘယ်နေလို့မသိဘူးတဲ့ဘယ်နေမှမသိဘူးသူလာမယ်ဆိုရင်တော့အလင်းရောင်ကြီးပေါ်လာတယ်ပြောရင်ဆိုရင်အလင်းရောင်ကြီးပေါ်လာမကြကပဲသူရောက်ချတာရောက်လာတော့အဲမဟာဗြဟ္မာဆိုတာသူပဲဆိုသွားမေးတယ်အဲ့ရန်ကဓာတိလေးပါချုပ်တဲ့နေရာသူသိချင်တယ်ပြမချုပ်လည်းမင်းပြမကြီးက
မေးတာကိုမဖြေဘဲနဲ့မကြားကြအောင်ဆောင်ပြီး तू ဘာပြောတော့ဆို तू ဟာမြမမင်းနဲ့လောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတာ तू တဲ့နော်တရဝရရဲ့အရှင်သခင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောတာပြောတော့ဟိုရန်ကလည်းမြမကြီးဒါကိုသင်ကိုငါမေးတာမဟုတ်ဘူးငါမေးတာမဟာဘုတ်လေးပါဓာကြီးလေးပါဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲမေးတာဆိုတော့ तू သုံးငိမ့်ထီအောင် तू မြမကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမပြောတာမဖြေဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ဟိုယဟန်ကမေးတဲ့အခါကျတော့ तू ကလက်တို့ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ကျန်တဲ့မြမလေးမရှိတဲ့နေရာခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးတော့တူတူပြောတယ်ဘာပြောတော့ငါလည်းမသိဘူးဘာကြောင့်ကိုယ်မြမလေးရှိမပြောတာတော့ဆိုတော့ तू လည်းကြည့်လေရှက်တယ်လေသူကအကုန်သိတယ်လို့ပြောထားတယ်ဝတ္တဝတိနော်အလုံးကိုသူ့အလိုတိုင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်အရာအလုံးကိုမြင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကကြွားလုံးထုတ်ထားတာသူမသိတာတခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဝန်ခံချက်ရှိတော့လက်တို့ခေါ်သွားတယ်ဘာလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော်ကဟိုအလိုက်ခံစိုးမသိဟိုမြမာတွေရှေ့မေးနေသူတို့ရှေ့ပြောအောင်ရှက်လို့ဒီခေါ်လာတယ်အဲ့ကြတော့သူဖွင့်ပြောဒါကိုတော့အပြင်းတည့်မေးရမှာဖရာမေးရမှာတဲ့ကိုတော့ဖရာကိုတော့မေးဖရာမှာဖြေနိုင်မှာဒီမေးကောင်းအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘုဒ္ဓနိရောဓဓာကြီးလေးပါချုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတဲ့ကိုတော့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဒီစကားလေးပြောတာအဲစာပယ်စဉ်းစားကြည့်မြမာလည်းပဲကောက်ချစ်သားပဲလို့ဒီလိုဆိုတော့နော်လူသီးမှရှက်တယ်လေသူလည်းအများရှိမှသူလည်းဟန်လောက်တတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့တရဝဟာတရဝပဲလေတရဝဟာတရဝပဲတရဝရဲ့စိတ်ဟာဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့ဘဝမှာရှိုးသားဖို့ဖြောင်းမတ်ဖို့ဆိုတာလေဂုံတစ်ခုနေနဲ့ပြောကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမနတ်ဆိုတာဝတ္တဝတိနတ်ဖို့မှာတဲ့ဝတ္တဝတိနတ်မင်းကြီးကိုထော်လောကန်းလှုပ်ပြီးတော့ပုံကန်းနေတဲ့သူ့အဖွဲနဲ့သူပုံကန်းနေတဲ့ဒီသခိုးတဘုံလို့အလားတူတဲ့နတ်ဖြစ်တယ်သူလှုပ်ချင်လှုပ်တယ်ကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူတွေသူနဲ့မတည့်ဘူးမကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူကသူနဲ့တည့်တယ်နော်မကောင်းတာလှုပ်ရင်သူကအားပေးတယ်သူပိယိတကလည်းအဲ့တည်းပဲမကောင်းတာလုံးမအားပေးတဲ့ပိယိတအဲ့ဒီလိုဝတ္တဝတိနတ်ပြည်မှာသူရှိတယ်ဆိုတာကတော့သူဟာဝတ္တဝတိနတ်မင်းမဟုတ်ဘူးနတ်မင်းကြီးကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုံနေတဲ့တပုံနတ်သားသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့စာပေကျမ်းကနေမှာမူလပဏ္ဏတာမူလပရိယာယတုတ်အထက်ကထပဇာပတိဆိုပုံကတော့အဲ့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့တော့သူရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲတကြားတို့တဲ့သူကတကူကြီးတယ်လို့ပြောပါတကြားမင်းတို့တဲ့တကူကြီးတယ်လို့ပြောနတ်ပြည်၆ထပ်မှာထိတ်ဆုံးမှသူကဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုကောင်းမှုကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်တာလဲလို့ဆိုတာတော့သူဟာဒါနတရားကိုလည်းပဲပြည်ပြီးဝါဖြစ်ခြင်းကနာရှိပဲအဲလှူဒန်းလှူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုလုံလုံခဲခဲပြုတ်လုခဲ့တယ်ကိုချင်းသီလာကိုလည်းလုံလုံခဲခဲထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ခဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်နတ်ပြည့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏ္ဍာမရမဟုတ်ဘူးဒါနကိုလည်းပဲကျူးကျူးဆဆလုံလုံခဲခဲပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလာကိုလည်းလုံလုံခဲခဲဆောက်တည်ခဲ့တယ်မျက်မျက်နှိုးနှိုးစူးစမ်းဖြည့်ချင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ရေပုံရအားဖြင့်ပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည့်ရောက်တာဟာဒါတွေကြောင့်ရောက်တာနတ်ပြည်ရောက်ရတဲ့အတန်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတာတော့ဇေယျဆိုးတဲ့ဝါသနာလို့ပြောနော်ဇေယျဆိုးတဲ့ဝါသနာကိုမပြင်းသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာနတ်ပြည်ရောက်တော့လည်းဇေယျဆိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်တဲ့ဝါသနာရှိတယ်လို့ဒါကိုကိုဆန်းစစ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုဟာဘာဝါသနာပါနေဘာလုပ်ချင်တယ်မဟုတ်တာဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသိနိုင်စွမ်းရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သိတဲ့ဘဝမှာမကောင်းမှန်းနဲ့သိပြီဆိုရင်ဒီဇေယျဆိုးကိုဒီဘဝမှာပြင်ရင်ပြင်မပြင်ရင်မတော်တဆနတ်ပြည်ရောက်သွားလဲပဲဒီပုံစံချိုးနေဦးမှာပဲဒီစိတ်မျိုးမွေးနေဦးမှာပဲလို့တွက်ဆလို့ယူလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်
ဒါကြောင့်မို့ဆေးရကောင်းနေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာပဲအခုဒီမာရဆိုတဲ့ဒေဝပုဒ္ဒမနတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအချိန်ချင်းဆုံတွေ့ပြီးတော့ဘုရားကိုလာပြီးတော့နှောက်ရှက်ထားတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာတုတ်ပေါင်းဒီ25တုတ်ရှိတယ်မာရတန်ယုတ်လို့နာမည်ပေးထားတယ်မာရတန်ယုတ်တမာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောချက်များဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားမာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောတဲ့တုတ်တွေမှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်25တုတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ25တုတ်ထဲကဒီတုတ်တွေရဲ့အကြောင်းဘလို့မနတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမစကားပြောကြားခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာ။ဒီထဲမှာတောထွက်ခါစားကသေတ္တရမင်းသားဘုရားလောင်းတောထွက်လာတဲ့အခါမှာခုနှစ်ရက်အတွင်းစัจจရဏဆိုင်ပြီးစัจจဝရီမင်းဖြစ်မယ်တော်မထွက်တဲ့လူလားဟန်တာတယ်ဆိုတာတွေတော့ဒီမှာမပါဘူးဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလာရောက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်မှုတွေကိုပေးတဲ့အကြောင်းနှောက်ရှက်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟာဗာပြန်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတတိယဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မနတ်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပြန်ကြားချက်များပေါ့ပြန်ကြားပြောဆိုတဲ့စကားတွေမနတ်တို့ပြန်ကြားချက်တုံ့ပြန်ပြောဆိုချက်များမတန်းတင်ထားတာတုတ်ပေါင်း25တုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ25တုတ်ကိုမာရတန်ယုတ်ကိုပြည်ပြည်စုံစုံဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားဖို့ဒီနေ့တော့ပထမဆုံးမာနနဲ့မာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနှင်းငယ်ပြောရတာအဲ့တော့ဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်မာရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစာထဲမှာတိကျမဆိုဘူးဘယ်ပုံမှာဆိုတာတော့ဆိုတယ်ဘယ်အဆင့်တန်းဆိုတာတော့ဆိုတယ်ဒီမာရဆိုတာနောက် information သူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုသာလဲလာနှောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးတခါတော့ရှင်မောဂလံဘိုက်ထဲမှာမဏ္ဍကြီးဝင်နေတယ်ဆိုတာကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုဝင်နေတဲ့အချိန်တုန်းကလေရှင်မောဂလံကနေရာထိုင်ရတာဘိုက်ထဲလေးတိတိဖြစ်နေတယ်ပဲလေးတိတိဖြစ်နေတယ်။ဘာများပါလဲလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်တော့မနက်ဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မောဂလံကငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ရေဝန်းတဲ့တောင်ဝင်ပြီးခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှိပ်စက်လိုက်ပဲ။တခါတခါကျတော့သိုးတဲ့လူကချော့ပြောရတယ်နော်။သိုးတဲ့လူကိုချော့ပြောရတယ်။အဲရှင်မောဂလံကသူ့ကိုချော့ပြီးတော့ပြောတာ။မင်းဒုက္ခမပေးခြင်းနဲ့ငါကိုမင်းကငါဘိုက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်ဆိုတော့သူကအပြင်ထွက်ပြီးတကားပေါင်ကြားမှာပုံကွယ်နေတယ်အဲ့ဒါလဲရှင်မောဂလံကမင်းခုပုံနေပြန်ပြီးငါကြောင်းနေဟိုမင်းသွားတာမဟုတ်ဖက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဘလို့ချော့ပြောတော့ဆိုကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကငါဒီဒုတ်တိဆိုတဲ့မဏ္ဍကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒုတ်တိမဏ္ဍရဲ့ကာလီဆိုတဲ့နှမရှိတယ်မင်းကမင်းအမေကကာလီတော့သူ့အမေတဲ့ဒါဒီတုတ်တန်ရသူ့အမေကကာလီတဲ့အဲ့ဒီကာလီရဲ့မင်းကသားဆိုတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့အတူကြီးတော်တယ်ပေါ့တူကြီးတော်တော့မင်းကဒုက္ခမပေးခြင်းနဲ့လို့ဆွေမျိုးဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုမောင်းထုတ်ရတယ်ဆွေမျိုးဆက်ပြီးမောင်းထုတ်တယ်အဲ့ဒုတိမန္တဆိုတာတော်တော်ဆိုးတယ်ရှင်မောဂလံအလောင်းဒုတိမန္တရှင်မောဂလံလည်းမန္တဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီဘရကဘာမှာမနှက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအတူဒုတိမာနဖြစ်တော့မှဆိုရင်ပူဆိုးတယ်ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကကြွတဲ့အခါမှာသူကစမ်းတတ်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေကိုလူတွေကိုဆဲခိုင်းတာတော့ဝင်ပူးပြီးတော့ဆဲခိုင်းတာအဲ့လိုတွေလုပ်တယ်နောက်ဆက်မျိုးမျိုးပြီးတခါတခါကျတော့တွေ့တဲ့လူကထိုင်ဝှချအောင်လူရန်တန်းနာလို့အောင်သူကလှုပ်ပြန်အဲ့လိုဟိုလူဓာတ်မှုတွေနဲ့ယဟန်တွေကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ပြန်တယ်။ဆေးရည်တိုင်းထွက်မှုတွေနဲ့ယဟန်တွေကိုဒေါသထွက်အောင်လုပ်တယ်။လောဘဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒေါသဖြစ်အောင်လု

နဲ့သူတို့ခေါင်းကွဲသွားတယ်သွေးတွေထွက်အဲ့ဒီချိန်မှာပဂုဏမြတ်စွာဘုရားကနောက်လှည့်ပြီးတော့အေးဒုသီမန္တမင်းလှုပ်တာတွေလုံးကုန်ပြီတို့ပြောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီမှာသူ့အကုသိုလ်ကလည်းကြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူဟာမြေမြိုပြီးတော့ဝိစီငရဲရောက်သွားတယ်ဘုရားကြောင့်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်သူ့အကုသိုလ်နဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှမောကလန်အလောင်းကလည်းဇယိုက်ဆိုးမန္တမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီဇလန်းရပြောမစောအဲ့တော့နတ်တိမ်မှာအမေဖေရှိသလားလို့လည်းမေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်အမေဖေရှိသလားလို့ဆိုလူပြေကလူမွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့လူပြေကလူမွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကနတ်ဆိုတာဟာဘွားကနေကိုထင်ရှားပေါ်တဲ့ဥပပတ်ပရိသေရီနေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရင်ခွင်ထဲမှာလာပြီးဘွားကနေပေါ်ရင်ဒါသာသမိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အိယာတလုံးဂရင်ရဲ့ချိန်ရင်မျိုးမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါအလုတ်ကျွေးအဲ့ဒီသူ့ပိုင်နဲ့တဲ့တနေရာမှာပေါ်ငွေဖွာလာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အချမ်းရံလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်သူတို့စီမှာခိုးလို့ငွေဖွာတာတော့မဟုတ်အဲ့ဒါလို့နတ်တွေဟာလည်းပဲဒီလိုနီးနဲ့အမေအဖေသားသမီးဒီလိုရှိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါနတ်ပြည့်ရဲ့မိသားစုပေါ့။အိမ်တော်စုဇေယျလို့ပြောခြင်းပြောပေါ့။အဲ့တိုင်းပဲခေါ်တယ်။ဒီလိုမွေးတာမျိုးတော့မရှိဘူး။သူကနဲ့သူဖြစ်လာကြတယ်။အဲ့တော့ခုကာလီဆိုတဲ့နတ်သမီးကပြောမယ်ဆိုရင်ဓုတိမနရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာမွေးလာလို့သူကသမီးလို့ခေါ်တာပေါ့သူသမီးအဲညီမလေသူနဲ့တူတူဖြစ်လို့ညီမတခါအဲ့ဒီကာလီရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာအခုလက်ရှိမန္တကမွေးတာဖြစ်တော့ကြောင်းသူ့သားလို့ဒီလိုခေါ်တာဖြစ်မယ်အဲ့လိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဓုတိမနရဲ့တူတော်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒါတော့မလအကြောင်းလေးတွေငယ်ပါတော့ပေါ့အခုဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ပွင့်တာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးမာရတန်ယုတ်မှာဖော်ပြတဲ့တုတ်တန်ကမာရတန်ယုတ်မှာပထမဆုံးဖော်ပြတာတဘောကမ္မတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဘောကမ္မတုတ်မှာဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့ဥရဝေလာတော်နေရင်စရာမြေကဒီကနေ့သဲပြင်းကြီးဖြစ်ပြီး6နေပြီဗုဒ္ဓဂယသွားတဲ့လူတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီနေရင်စရာမြေကဥရဝေလာတော်ဗောဓိပင်ရဲ့မှာဗောဓိပင်အောက်မှာဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်ဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့နမှာ49ရဲ့ဗောဓိပင်ပတ်ချံမှာဖျားဖြစ်ပြီးနောက်သတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်သတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အခါမှာအဇပါလညောင်မင်းအောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာနေတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုပြောအဲ့တော့အချင်းညုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟာကဆုံးလာပြီးနေညလွန်မြောက်လို့နောက်တည့်ရဲ့အရုံတက်ခဏ၄အချိန်မှာလာပြီးတော့တည့်ရဖက်ရောက်သွားပြီပေါ့ရုံတက်ခဏဒီအချိန်မှာဖះဖြစ်သူရောက်တယ်ဖះဖြစ်သူရောက်ပြီးတော့ဗောဓိပင်အောက်မှာပဲဆက်လက်ထိုင်နေတာပလင်္ကတတ္တဟာ9ရက်ဖះဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပလင်္ကတတ္တဟာတမဘောဝင်စားပြီးတော့ဆက်လက်ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီထိုင်နေတာ9ရက်ပြည့်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအရှိခတ်ယွန်းယွန်းမြောက်ဖက်ခတ်ယွန်းယွန်းမြောက်ဖက်ရအရှိဘက်ခယွန်းယွန်းတောင်းကနေပြီးတော့သူထိုင်တဲ့ဗောဓိပင်နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ပထမဘုရားဖြစ်တုန်းကထိုင်တဲ့ခုနှစ်ရက်ကိုပန္လင်္ကတတ္တဟလို့ခေါ်တယ်ပန္လင်္ကတတ္တဟအဲ့ဒီပန္လင်္ကတတ္တဟပြီးတဲ့အခါအရှိမြောက်ယွန်းအရကနေပြီးတော့မတ်တရက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာလေးရဲ့တံပိုးပေါ့လေဒီနေရာလေးမှာသူဖျားဖြစ်တယ်ဆိုဝန်တာအာရမှတ်တရအနေနဲ့စိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတာခொနည်းရဲ့
အဲ့ဒါက

အနိမိတတ္တာအနိမိတဆာမမိတ်မတုံမျက်တောင်မခတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမမိတ်သောမျက်လုံးဖြင့်ကြည့်နေတာခொနည်းရဲ့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာမတည့်ရပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အနိမိတတ္တာဟာရယ်ပလင်ငါတတ္တာဟာပလင်တော်ရှိတဲ့နေရာရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအရှိနဲ့အနောက်နဲ့ဈဉ္ဉံလေးတစ်ခုလမ်းလျှောက်เสียရလေလူလာတုံခံလမ်းလျှောက်ဖို့လမ်းလေးမှာဈဉ္ဉံသွားပြီးတော့ထိုင်တဲ့ဟာတွေကများလာတော့ဈဉ္ဉံလမ်းလျှောက်ပြီးအပန်းဖြေနေထိုင်တာကိုစင်ကမတတ္တဟာလို့ခေါ်တယ်ခொနည်းရဲ့နော်အဲ့လိုခொနည်းရဲ့ပဏ္ဏငါတတ္တဟာခொနည်းရဲ့အနိမိတတ္တဟာခொနည်းရဲ့စင်ကမတတ္တဟာခொနည်းရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဈဉ္ဉံရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်မှာအနောက်ဖက်မှာရတနာဂရဆိုတဲ့စံအိရတနာစံအိเจ้าတော်ကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့နတ်တွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့เจ้าထဲမှာထိုင်ပြီးတော့တဘာဘဝင်စားရင်တဘာဘကထားတဲ့အဘိဓမ္မာ9ခန်းကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတွေလေးနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေတာ9ရဲ့လို့ဆိုတယ်ရတနာဂရတတ္တဟာအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေးဘက်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်လေးဘက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘောရိပင်ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတယ်အစပါလာညောင်ပင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအစပါလာညောင်ပင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲခொနည်းရဲ့သတင်းသုံးတာအဲ့ဒီသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာတမဘဝင်စားတယ်တမဘကထားတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားဖြစ်စမှာအစပါလာညောင်ပင်အောက်တဲ့ဦးနေထိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာတမဘကထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာတွေးမိတယ်လဲဆိုတော့သွားတဲ့6နှစ်ပတ်လုံးမမယွင်ယွင်တပတ်အကျင့်တွေကိုကျင့်ခဲ့မိတယ်အေးအခုတော့ငါအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကငါလွန်မြောက်ခဲ့ပြီစိတ်ထဲမှာသူကသူပြန်တွေးတာငါလုံလည်ရတာပြင်ပြင်ပန်းပန်းနဲ့ဘုရားမခဲရင်နဲ့တပအကျင့်တွေကိုချင့်နဲ့မှားရဲနဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးကလည်းငါလွတ်မြောက်ခဲ့ရပြီ။ကောင်းလိုက်တာဝန္တာဘွယ်ရငါလွတ်မြောက်လာပြီ။သာဓုမုတ်တော်ဝတံမိတာယအနတ္ထတန်ဟိတာယဒုက္ခရကာ။ဘာမှကောင်းချိုးမပေးတဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းအစာငတ်ခံခန္ဓာတို့လေးအသက်ရှူတာဟုတ်ချုပ်တီးတာတို့အဲ့ဒါလိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်တဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချင်းခဲ့တဲ့ဒုက္ခအချင်းစရိယာတွေကလွတ်လာလိုက်တာကောင်းလိုက်တာငါလွတ်သွားပြီအေးဒီအချင်းစိုးတွေကငါလွတ်ပြီအခုထူးခြားတဲ့သဗ္ဗညတဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်သူကြီးကိုလည်းငါရလိုက်ပြီတို့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ခြင်နူးဝန်တာဖြစ်နေတာအဲ့လိုခြင်နူးဝန်တာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်အနာရောက်လာပြီတော့မနက်ကဘာပြောလိုက်တလဲနော်မြတ်စွာဘုရားဟာဒီလိုဝန္တာချင်းနူးဘွယ်ရာသူ့ရဲ့မာရွေနဲ့လမ်းကြောင်းလျှောက်ခဲ့တာတွေဒါတွေကလွတ်မြောက်လာတာကိုသူဝန္တာချင်းနူးတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးအမတ်ရနေတဲ့အချိန်လေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဘာနှောက်ရလိုက်သူကဘာပြောလဲဆိုတပောကံမှာအပက်ကံမှာယေနတ္တုသန္တိမနောလောကသရဝါရေဟာတပတ်အကျင့်ကိုမကျင့်မဲနဲ့ဘူးမှကိရိတာမစင်ကြယ်နိုင်ဘူးတဲ့အကောင်းလုံးလိုပါလုံးလုံးနဲ့သူကဝင်ပြီးတော့နော်တပတ်အကျင့်ကနေတပတ်အကျင့်ကနေခွာရှောင်ပြီးတော့အေးကိရိတာအငြိသေးတွေကစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကိရိတာအငြိသေးတွေကမပြည့်နိုင်မစင်ကြယ်နိုင်ဘူးအတုတ်တော်မညတိတုတ်တော်ကိုတော်ကမစင်ကြယ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုစင်ကြယ်တယ်လို့ထင်နေတယ်ဘုရားကြောင်ပြောလိုက်တယ်နဲ့သူကမန္တသာလာပြောတယ်သုတ်တိမေခအပရတော်တကယ်ကိုစင်ကြယ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကကိုတော်ဟာလွဲချော်သွားပြီဘယ်တော့မှကိုတော်စင်ကြယ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုထင်မကြီးမနေနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့မနတာကဒီလိုပြောလိုက်တာเนาะတပောကံမှာအပက်ကံမှာ
လုံးကိုပင်မနွမ်းနေတဲ့အချက်မျိုးတွေကိုရှောင်လွှဲပြီးတော့ရေနတ်တုတ်စန္ဒီမာနဝါတရဝရီဟာဘယ်တော့မှမစင်ကြဘူးတဲ့ဒါဟာဒီတပတ်အချက်ဟာစင်ကြခြင်းအကြောင်းတရားပဲဒါမကျင့်မဲနဲ့ဘယ်သူမှဟိုတန်တရားဘုကမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါရဲ့တန်နဲ့ခုနကသူကရသော်ဗျာကစဉ်းစားတာဒီတပတ်အကျင့်ဆိုတဲ့ဒုက္ခရပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်တဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးကငါလွတ်ပြီလို့ဝမ်းသာနေတာဟုတ်သူကကိုတော့အဲ့ဒါမကျင့်မဲနဲ့ဘယ်တော့မှမစင်ကြဘူးဆိုပြီးလာပြောတာနော်အတုတော်မြင်ညတိတုတ်တော်ကိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိရိတာမစင်ကြဘဲနဲ့စင်ကြတယ်လို့ထင်နေတာသုတ်တိမက္ခအပတ်တော်စင်ကြကြောင်းလမ်းကြောင်းကနေကိုတော်လွှဲချော်နေပြီမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါလို့သူကဖះရဲ့အတွေးတွေအတွေးပေါ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လာပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောတာပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဗာပြန်ပြောလိုက်တယ်မနတ်ကြီးကိုတုံ့ပြန်ပြောတဲ့စကားလေးကမှတ်သားဖို့ရတခုပေါ့နော်အနတ္ထတန်ဟိတံညတ်တော်ယံကိန်စီအမရံတပံအမရတပလို့ဆိုဒီလိုခက်ခဲတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေတာဟာမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုဘဝတန်တရားမှာဘယ်တော့မှမတရားတဲ့လူတွေဆိုတရားမှာကိုကြောက်တယ်လေဘယ်တော့မှမတရားတဲ့ဒီဥပမာမဲ့နတ်ပြည်ကိုမသေးဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမသေးတဲ့နတ်ပြည်ဟိုခုခေတ်တခြားဘာသာတော့တမားတွေယုံကြည်တယ်လို့ပဲကောင်းကင်ဘုံပေါ့ဘယ်တော့မှပြန်လာစရာမလိုတော့တဲ့ထာဝရကောင်းကင်ဘုံအဲ့ဒီအမရဆိုတဲ့ဘယ်တော့မှမတရားတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လောကမှာအချက်နေချက်တော့မြတ်စွာဘုရားကယံကိန်စီအမရံတပံသူတို့ပြောနေကြတဲ့ဘယ်တော့မှမတည်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့အချက်ဆိုတာတွေဟာဘာမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ငါကိုယ်တိုင်သိရပြီသူဆိုလို့အနတ္ထတန်ဟိတံညတ်တဝါယံကိန်စီအမရံတပံဘယ်တော့မှမသေးရတဲ့ကောင်းကင်ဘုံနတ်ဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ဟာအလကားပဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုငါသိတယ်တပ်ပံနတ်ထံဝဟံဟောတိအဲ့ဒီချင်းညာကျိုးကိုအထုတ်သမျှတပံအကျင့်နေဒုက္ခရာစရိယာအကျင့်နေအားလုံးဟာအကျိုးမဲ့ကိုသာတည်ဆောင်းလာမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဘယ်တော့မှတည်ဆောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အကျိုးမဲ့ဆိုတာဟာလူပိန်ချုံသွားမယ်၊ကျမရေးတွေထိခိုက်သွားမယ်။နော်။လူရဲ့ရုပ်ပျက်ဆင်းရဲဖြစ်သွားမယ်။နောက်ဆုံးမှတည်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့ဆင်တီအောင်ရောက်မယ်။ဒါကလွဲလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့။တပတ်အကျင့်ဆိုတာအဲ့ဒါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့โอ้สิทธัตตุจวยရဲ့လူဘွားတော်ကတငယ်ချင်းအဆိတ်လာကတ္တဝါဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ငကိုတော်ကတော့စိတ်ဓာတ်သူကျယ်ကလည်းဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးနောက်ဖရာကိုကိုယ်ကစိတ်ကလိုက်တာသူလည်းအနှစ်30လောက်ရှိတော့အဲ့ဒီမှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပြန်ဆုံတယောက်ကဘာတော့ဆိုအဆိတ်လကအကျင့်ကိုကျင့်အဝမို့တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဆုံတဲ့အခါကျတော့မေးတယ်သူကစိတ်ဓာတ်သူကြီးဂေါရမဘုရားကိုးကွယ်တာနှစ်ဘလောက်ရှိလဲနှစ်30ရှိအဲ့နှစ်30မှာဘာတွေများထူးထူးခြားခြားရရှိလဲဆိုစိတ်ဓာတ်သူကြီးကအနာဂံဆိုတော့ပြောတယ်သူသိရင်ဘယ်တော့မှကာမဂုံပြန်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့နော်သူ့မှာကာမရာဂစိတ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးပဋိက္ခဆိုတော့ဒေါသလည်းလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီဩရဝဂိယတန်ဟောစဉ်လို့ခေါ်တယ်သီလပဒပရမတာဝိသိကိစ္စကာမရာဂပြာပါဒဆိုတာတွေသူ့ကလုံးဝသူ့တဏ္ဍာမှာလုံးဝမရှိဘူးဒီတန်ဟောစဉ်10မျိုးတည်းက9မျိုးကိုသူဖြတ်တောက်ပြီးပြီဖြတ်တောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူသိလို့ရှိရင်သောတာပန်တာမြတ်ဘုံကလွှဲရင်ဘယ်မှမဖြစ်ဘူး30တော့ဘုရားဘာသာဖရာရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံလိုက်တာအဲ့ဒီအကျိုးရတယ်။ကဲကိုရောရော
အစိလကအကျင့်ကိုကျင့်တာဘယ်နည်းရှိပြီဆိုနှစ်30ရှိပြီတဲ့ဘာကျိုးရတော့ဆိုအဲ့ဒါအစိလကကိုကျင့်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့အဝေါကမပါဘူးမပါတော့ဒီတိုင်းထိုင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကပါတော့တင်ပါဂျွတ်တက်တာပဲအပြင်းရှိတယ်ဘာမှဘာမှမရလိုက်ဘူးသူကနော်ဂျွတ်တက်ပြီးဖုံးပေးတာပဲရှိတယ်တဲ့သူအကျိုးကဘာမှမရဘာမှတရားလို့မရဘူးနှစ်30အဲ့ဒီအကျင့်ကျင့်တာဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပဲရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာတပ်ပံနတ်ထောင်ဟံဟောတိအာလုဟအကျိုးမဲ့ဟုတ်တာယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်အာဝဟဆိုတာယူဆောင်လာဒါဘုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီအာတဝဲခရဝဟံဟောတုအာတဝဲခရအာဝဟအာတဝဲခရကိုဆောင်ယူလာပါစေအာဝဟဆိုတာကိုယ်စီယူလာနော်အာတဝဲခရဝဟံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝဟဆိုတာယူသွားတာအာဝဟကမှယူလာတာစကလုံးအတုံးမတူဘူးအဲ့တော့အနတ္ထဝဟံအနတ္ထအာဝဟံအကျိုးမဲ့တွေကိုသာကိုယ်စီယူလာတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုယူမလာဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗံအနတ္ထဝဟံဟောတိမကောင်းကျိုးတွေကိုသာကိုယ်ဆန္ဒယူလာတာပါတဲ့ဖိယရိတ်တံဝဓမ္မနိအကျိုးမဲ့ဆိုတာဘာတော့ဆိုခုကိကတော့ပြောတဲ့စကားရှိလေကြောက်တုံးကြီးကိုရွေးအောင်စုပြီးတော့တွန့်နေကြတလဲမှမမရွေးဘူးဆိုရင်အလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြအခုမှဒီမှာဥပမာပါပေးထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်းပေါ်မှာကုန်းပေါ်မှာလှေကြီးပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့เนาะထိုးဝါတို့ဖလော့တဲ့တင်နဲ့လှော်ပြီးတော့ပစ္စည်းတည်ကြတာဒါရေထဲမှာတည်ရင်တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုန်းပေါ်မှာလာပြီးတော့ကုန်းခေါင်ခေါင်ကြီးပေါ်မှာလှေပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်ထိုးဝါတွေနဲ့ထိုးဆိုတော့လှေကတလက်မှမမြည်ဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲဖိယရိတ်တံဝါဓမ္မနိကုန်းခေါင်ခေါင်ပေါ်မှာတဲ့ထိုးဝါးတွေလှော့တဲ့တည်းဟာဘာအကျိုးမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲအလုံးမဖြစ်တယ်လို့ပဲတပတ်အချင်းတွေဟာဘာမှအလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလေကတလက်မှမမြည်ဘူးလေကုန်းမော်ဆိုရင်ထိုးဝါးနဲ့ထိုးခြင်းတော့ထိုးလှော့တဲ့တည်းနဲ့လှော့ခြင်းတော့လှိုးကုန်းမော်မှာဆိုရင်သူဟာတလက်မှမမြည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကျိုးမရှိတယ်လို့ပဲငါလုံးသမျှတွေဟာလည်းပဲအကျိုးမရှိတပတ်အကျင့်တွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့အကျိုးမရှိဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမဏ္ဍကြီးကိုပြန်ပြောပြပြီသီလံသမာဓိပညာစမက္ခံဘောဓာယဘာဝယပတ္တောသမိပရမန်သုတ်ထေနိဟတောတ္တမတိအနက္ခာစမြတ်စွာဘုရားသူဟာဘယ်နည်းနဲ့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေကစင်ကြဲလာတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်သူသူကိုယ်တိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်မှန်ကိုရှင်းပြတယ်။သီလံသမာဓိပညာစာမက္ခံဘောဓာယဘာဝယ။အသိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့ရာအတွက်သီလဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်။သမာဓိဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်။ပညာဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်။ဒါသီလသမာဓိပညာဆိုတာမက္ခေ7ပါးပဲ။ဆိုလိုတာကတမဝါစာတမကဗ္ဗတတမအာစီဝ။မနေ့စကားကိုသာပြောတယ်။စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွယ်မှမဖြစ်စေအောင်ရှောင်ကျင့်တယ်။လိမ်ပြောတာမလုပ်ဘူးခုံတိုက်တာမလုပ်ဘူးဆဲရီတိုက်ထွာတာမလုပ်ဘူးအကျိုးမဲ့စကားတွေပြောတာမလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်မှန်တာပဲပြောတယ်ညီညွတ်အောင်ပြောတယ်ချိုသာစွာပြောတယ်ကောင်းတဲ့စကားတွေကိုသာပြောတယ်တမဝါစာသူများတဲ့တတ်ထားတော့သူများဥစ္စာခိုးတာသူတော်ဘာသားများပြင်မာတယ်ဆိုတော့ကာယကံမှုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကရှောင်တယ်တမကမ္မတအဲ့ဒီ6မျိုး9မျိုးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမပြုတ်ဘူးတမ္မာအာစီဝါလို့ဟောအဲ့ဒီသီလနဲ့သီလကိုဖြည့်ခြင်းလားတမာတိအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်နေအောင်တမာတိခြင်းစဉ်ကိုကျင့်တယ်တမာတိဆိုတဲ့အထက်မှာအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ခင်ကမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နေစူးစားတယ်လုံလဝီရိယဖြစ်လာပြီးရင်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတယ်တခါကုသိုလ်တရားတွေကုသနာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ဝီရိယ
ိတ်အာယုန၄ပုံမှာအမြဲတမ်းအာယုန်စိတ်ရဲ့အာယုန၄ပုံမှာအမြဲတမ်းတတိဖြင့်စောင့်ကြည့်တယ်တမတတိအဲ့ဒီစောင့်ကြည့်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုကိုရရှိတယ်တမတိဆိုတယ်အဲ့ဒီတမတိခြင်းစဉ်ကိုလည်းပဲသူခြင်းကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တယ်တမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပဆိုရင်ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသီလံတမာတိပညာစဝိမု ക്തി သီလံတမာတိပညာစမက္ခံဘောဓာယဘာဝယကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြောင်းလို့တယ်ဖြစ်ပြီးရင်တိုးပွားလောင်လို့တယ်အဲ့ဒီနီလန်းတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပတ္တောသမိပရမန်သုတ်တေအမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးစင်ကြယ်မှုသူရရှိလိုက်တယ်အကောင်းဆုံးစင်ကြယ်မှုကိလေသာတွေကနေအကောင်းဆုံးစင်ကြယ်မှုတစ်ခုသူရရှိပြီပရမသုတ်တိစွာရတ္တမေရတ္တဘိုးဆိုတဲ့အစင်ကြယ်ဆုံးကိရိတာမှာအစင်ကျဲဆုံးအရာတစ်ခုအောင်မြင်ရောက်ရှိလောက်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသူ့ဘယ်လိုစင်ကျဲတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ကိရိတာတွေကဘယ်လိုလွတ်မြောက်ပြီးဘယ်လိုစင်ကျဲတယ်ဆိုတာကိုမနတကြီးကိုတုံ့ပြန်ပြောကြပြီးဘာမဲရှိတော့ဆိုနိဟတောတွမတိအန္တကအန္တကဟဲ့မန္တတွန်တင်သည်နိဟတောအရှုံးကြီးရှုံးကြီးမင်းငါ့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမင်းရဲ့လောက်ရတဲ့အကုန်လုံးငါမင်းကိုငါနှိပ်ကွက်တယ်သူလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်လို့မရဘူးနှိပ်ကွက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီမင်းဟာလုံးဝအရှုံးသမားပဲဖြစ်သွားပြီเนาะဘဝမှာမင်းဟာအရှုံးသမားကြီးပဲမင်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါလုံးဝစင်ကြယ်သူဖြစ်နေပြီမင်းဟာအရှုံးသမားကြီးပဲလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဘန္တကြီးကโอ้งามันตีตั๋วบีงามันตีตั๋วบีဆိုပြီးတော့သူကမသိအောင်တူတူတိတ်တိတ်လာပြီးဟိုလိုလူဒီလိုလူလာလောက်တာမြတ်စွာဘုရားက तू မန်းသိတာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြဲဝမ်းပြဲနေမြတ်စွာဘုရားမျက်စိအောက်ကပျောက်ွယ်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဒီသုတ်တံမှာဒီလိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုမန္တကြီးရဲ့လာရောက်ပြောဆိုမှုဒီနှစ်ခုဟာမဏ္ဍကြီးကမှားရတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာကိုသူကမှန်ကန်တယ်လို့ယူဆပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလမ်းကြောင်းလွှဲအောင်လာလုပ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကြီးကလမ်းကြောင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။လမ်းကြောင်းအစ်စ်ဟာသီလသမာဓိပညာကျင့်စင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းပြလိုက်ခြင်းဖြင့်မဏ္ဍရဲ့ဒီအာနာစက်တန်တရာကနေပြီးတော့လုကင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမဏ္ဍကြီးနောက်ဆုတ်ပြီးပျောက်ွယ်သွားတယ်လို့ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်။တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မဏ္ဍသူတုံ့ပြန်ပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာတကယ်တော့အားလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဆုံးအမတရားတွေသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအဆုံးအမတရားတွေအတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစင်ကြယ်အောင်သီလသမာဓိပညာကလွယ်လို့တခြားချင်းစရာမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးမင်္ဂနဲ့အကျင့်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့စင်ကြယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေရှောက်လှမ်းပြီးတော့မိမိတို့မှာကိရိတာညစ်ကြေးကစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဖေးရန်ကွာ

0: နှင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျင်းမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာသည်မြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစင်ကလုံးဤဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထောရအိမြတိတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ជីနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ကန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှဲတင်ပြန်ပီတိဒီဟူသောယနန်တို့သည်ပဝါယံတုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်တတိ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560တခုကောစာတက်ကရီ1389ခုဝါဆိုလာခွေနေ့23ရက်ခုနှစ်လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စကဘူးနိုင်ငံမောဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြပါဖွဲ့ခွဲတိသစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုကျင်းပါတဲ့353ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဒနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းညနေ3:40မိနစ်အချိန်မှာဟောကြားမည်ဖြစ်သောအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံစတုထပိုင်းတဲ့ဒီတရားတော်မြတ်ကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီမူလတရားပိုင်းစင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးတော်ယောဂီတို့ဆင်းရဲရကြတဲ့နမောတာတာနဲ့ဆုံးခြင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ခြေကိုလိုက်ကြမယ်နမောတာတာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတာတာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတာတာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာအလုံးတော်ယောဂီတို့ဆင်းတော်မိမိခန္ဓာကိုယ်ရိယာပုဂ္ဂိုလ်တက်တောင်းတတထားပြီးတော့တဏှာဤခန္အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံတရားကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြမယ်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2560တခုနှစ်ခန့်ကတဲ့ကွာဇူလပြည့်ကျော်5ရက်နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်းက2560တခုတောင်ရှိသွားပြီ။မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကွာဇူလပြည့်နေ့စတင်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာဟောတယ်။ကွာဇူလပြည့်နေ့ဘသူကြွတန်းဝင်တာလဲ။ကောတင်ညာကွာဇူလပြည့်ကျော်2ရက်နေ့ကြာတော့တရက်နေ့ကြာတော့ဘသူကြွတန်းဝင်တာလဲ။ဝပ3ရက်နေ့ကြာတော့ဗတ္တိယ4ရက်နေ့ကြာတော့ဟာဟာတော့ဝါဇောလပြည့်နေ့ကကုတ္တညဝါဇောလပြည့်ကျော်တရက်နေ့ကဝပဝါဇောလပြည့်ကျော်2ရက်နေ့ကဗတ္တိယဝါဇောလပြည့်ကျော်3ရက်နေ့ကမဟာနာဝါဇောလပြည့်ကျော်4ရက်နေ့ကအတ္တစီ4ရက်နေ့ကြာတော့အကုန်လုံးသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာတော်ထဲမှာပေါ်ထွက်လာကြပြီနော်အဲဒီတော့ဝါဇူလပြည့်ကျော်5ရက်နေ့ကြာတော့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံတရားဒေသနာတော်မြတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနှခမ်းတအကုန်လုံးကိုစခမ်းသိမ့်ပေါ့တရားဓမ္မကိုဟောကြားလိုက်ကြဟောကြားလိုက်တဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးပစ္စဝေကြီး5ပါးအာတဝကုံခံယဟန္တာတွေဖြည်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပါဝင်ဟောဒီလောကကြီးရှင်မှာယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ဘယ်နှပါးပေါ်ထွက်လာခဲ့6ပါးတဲ့ပင်စဝကိတို့ကိုတရားဟောမလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကြွလာတော့ကပင်စဝကိတွေလက်ခံရလာ အယုံအကြည်မရှိတဲ့အဆိုကိုကိုဋ္ဌညာကြီးကတင်သွင်းတာနော်အယုံအကြည်ရှိတာလားမရှိတာလားမြတ်စွာဘုရားတရားကိုပြီးမလို့ကြွလာတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအယုံအကြည်မရှိအဆိုကိုကိုဋ္ဌညာကြီးကတင်သွင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့ပင်စွဲကြီးကျန်တဲ့လေးဦးကလည်းလက်မခံဘူးလားလက်ခံကြတာလားခီးဦးမကြိုးရဘူးထိုင်ခင်မပေးရဘူးဟုတ်လားကမ္မထာန်လူထွက်ကြီးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟောလူဘဝတုန်းကတော့ခါဟုတ်လားအာနာပါဝါတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ကဖို့ခံစားဖို့ဝမ်းမလေးဘူးနော်ကိုယ်ဝယ်ဖို့ဝမ်းလေးလားမလေးဘူးလားပစ္စည်းဥစ္စာဒနာအပြင်ကြိုးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်ရှမ်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းကိုယ်ဝယ်ဖို့ရန်စိတ်ကဖို့ရန်ဝမ်းလေးလားဝမ်းမလေးဘူးလားเออဒီတော့တရားဓမ္မအမှန်ကိုပြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟောမလေးဘူးလားဝမ်းလေးတာလားအဲ့ဒါတခြားလားလောကတဘာဝလားယောဂပြင်းထန်လို့ဘာလဲယောဂပြင်းလို့ဆေးကိုညှင်းတာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ဆရာဖျားကြီးတပါးကမှန်ရှိတယ်ဘာပြင်းလို့ဘာကိုညှင်းတာလဲဆေးကိုညှင်းတာအေးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့နောက်တွန့်တော့မနေဘူးဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကိုယုံကြည်လောက်အောင်တက်ကြွပြတဲ့စကားကိုမင်းချပြီးတော့မဟာဘိတ္တကမဟာဘိတ္တကဆိုအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့တိကိစ္စကဆိုဆီးသမားတော်ကြီးရိုးရိုးသမားတော်တော့မဟုတ်ဘူးအိုဝေနာပေတိဘေလို့ခေါ်တဲ့တန္တရာထဲမှာရေစုံမျောဒုက္ခပွားနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုဒီအိုဘေးဒုက္ခနာဘေးဒုက္ခဒေဘေးဒုက္ခဆိုတဲ့ယောဂဆူကြီးကိုအမြင့်ပြတ်ကုသဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်မဂ္ဂင်၈ပါးရှေးတော်မြတ်ကိုပေးသနာတော်မူပြီးတော့ဆေးချက်ပိုင်းပိုင်းနဲ့တမားတော်ကြီးပြီးပြီးကုသတော်မူလိုက်တာကဲ၅ရက်နေ့ဝါဇောလပြီးဆို၅ရက်နေ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်၅ပါးလုံးတတန္တရာလုံးကပါလာခဲ့တဲ့ကိရတာအာတဝေါ်တွေကိုအကောင်လုံးဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဒီယောဂာကြီးလုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်လေဒီတရားတွေဟာကိရတာယောဂာဆိုလို့တော့ပျောက်ွယ်စေချောင်းအလွန်နိုင်တဲ့တရားဆိုတာတော့တေချာပဲမသိကြဘူးလားတေချာလားသူတော်ကောင်းတော့လိုချင်တဲ့တရားလိုချင်တဲ့အာယုံတွေများနေတဲ့ချိန်32ပါးတော့ကုဋ္ဌတာကမ္မထံကိုပဲပွားကြည့်စပင်မွေဉ္ဉ္ကြည်တယ်လက်တဲ့သွားအေထူအေပါအတာအကျော်အယုရိုးတွင်ချင်းစီအညိုးနှလုံးအတဲကြောက်ကဥမဥသိန်းအစာဟောင်းအစာတဲ့ဥနောက်တဲ့ကြည်တလိုက်ပြီးသွေးရွှေအစီမြက်ရေးစီကြည်တွေနှံ့အစီကျင်းငယ်ဟုတ်လားယောဂီတို့မရဘူးလားရပါတယ်အဲ့ဒီနှကောက်ရှုစားရွက်ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်လားတရားမှာ၅လုံးလောက်၅လုံးလောက်လေဟုတ်လားတရားမှာ၅ခု၅ခုလောက်ကျက်လို့ရှိရင်လေဘယ်နည်းကျက်ရမလဲအလောဖိုင်ရင်လေအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ရရောတပတ်တော့မကြပါဘူးအဲ့ဒါဆင်းရင်ကြည့်ပေါ့ယောဂီတို့ဘလောက်လှဘလောက်ချောဘလောက်ချမ်းသာဘလောက်ပါဝါရာထုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေတဲ့32ပုံပုံကြည့်လိုက်စပင်းကတပုံမွေးခြင်းကတပုံကြီးတဲ့လက်တွေကတပုံသွားတပုံအေထုရေပါတပုံအတာတပုံဟုတ်လားအကျော်တပုံအယူတပုံဟုတ်လားဥမဥသိန်းတပုံအစာဟောင်းအစာတစ်တပုံကျင်ကြီးတပုံဟုတ်လားကျင်ကြီးအဟောင်းတပုံကျင်ငယ်ကျင်ကြီးအတစ်ကိုတပုံအဲ့ဒါလိုအလုံးရွှေတို့တလိတ်တို့ပြီးတို့တွေးတို့ဘယ်နှပုံပုံရမလဲယောဂီတို့ဘယ်အပုံယူမလဲပြေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်အပုံယူမလဲသမင်းနဲ့နေစားဖို့မကောင်းဘူးလားဟောမကောင်းဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တောင်မှလောဘတဏ္ဍကဘာဖြစ်သွားဆုတ်သွားတယ်เนาะလောဘတဏ္ဍကအဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တော့ဆုတ်သွားတယ်။စိတ်ငြိမ်နေဖို့အင်တန်ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ကြက်ထား။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မြတ်တွေဟာတကယ်ကိုပဲကိရိတာအတော်တရားတွေဆုတ်ခွာကြောင်း ကင်းလွတ်ကြောင်ဆိုတာတေချာပဲတေချာကြည့်ရင်လို့ရှင်တေချာကိုဟောက်လားအောင်မြင်နိုင်တယ်တေချာကိုရနိုင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအာမမခံဘူးလားအာမခံတာလားအာမခံနေဒါကြောင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တရားကျင့်ပါအားထုတ်ပါတဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒီတော့အနတ္တလက္ခဏာတို့ဒီနောက်တစ်ကြော့အစမယ်ပေါ့နော်ပါတယ်လေဒီဝိညာဏအနတ္တကိုကြော်လိုက်တော့မယ်နော်နောက်တစ်ပုဒ်ကဲဒါအနတ္တရူပခန္ဓာ၌လက္ခဏာရေ၃ပါးကိုပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ကဲဖတ်ကြည့်အောင်တံကိမေညထဘိခဝေရူပနိစ္စဝါအနိစ္စဝါတိအနိစ္စဗန္တိကဲယောဂီဒီဘက်ကတချမ်းကမေးပေါ့ဒီဘက်ကတချမ်းကဖြေပေါ့နော်ဟာလေအပေါ်ကအမေးအောက်ကအဖြေတဖက်ကဒီဘက်တချမ်းကဒီဘက်တချမ်းယောဂီတွေကအမေးမေးလိုက်စမ်းပါတန်ကဲဆိုလိုက်ပါ

်ဘယ်ဘက်ကအတန်ကောင်းလို့အေးအေးအေးယောဂီတို့ကိုယ့်ဘက်ကအတန်လည်းနည်းနည်းကောင်းပါစေတယ်နော်တစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ကဲကြပြားလေးခဏရွက်လိုက်ပါဖြည်ပြီးဖြည်ဆဲနောင်လေဖြည်မှကိုယ်တွင်ကိုဘနှူရွာခဲမှဝေးနေယုံမြတ်ယုတ်တာတွေဟာမြဲမမြဲတက်ခွဲဖြစ်ဆိုပါအဖြစ်

ကဲယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားကတံကိမယထဘိခဝေဘိခဝေရှိသားတို့တံငါဘုရားမိန်ကြမည်ထိုစကားကိုကိမယထဘလို့မှတ်ကြသလဲဘလို့ထင်ကြသလဲငါဘုရားမိန်မဲ့စကားကိုရှိသားတို့ဘလို့ထင်လဲရူပံယုတ်တရားဒီနေဆံဝါမြဲတဲ့တရားလားနေဆံဝါခိုင်မြဲတဲ့တရားလားအနေဆံဝါပြည့်နေတဲ့တရားလားအဋ္ဌိဤတို့မေးတော်မူလိုက်ပါလိမ့်ဤဟုတ်ကဲ့လားအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပါဠိနော်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတံကိမညထဘိခဝေရူပံနေဆံဝါအနေဆံဝါတိဘလို့ဖြစ်ပိစဝကီကပိစဝကီကသူတော်ကောင်းတို့အပေါ်ယံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာထဲမှာညာနဲ့နှလုံးရင်းပြီးတော့တကယ်ပြည့်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့မှဖြစ်တာနော်အပေါ်ယံဖြစ်တာလားတကယ်ကိုညာနဲ့နှိုက်ထုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလားเออปิสวกิติกะยูยูปกโกล่ะตัตตะปันตีနေจักบีล่ะโตตะปันตีနေจักเอ้ตัตตะปันอริยะเลยဖြည့်နေจักบีだจังဖြည့်ပြီးဖြည့်เสร็จหนองเลยဖြည့်มาโกတွင်โกบะนุยวะแค่มาถ้าတော့ยะခင်ก็ဖြည့်แก่ပြီးတယ်ยုတ်တယ်အခုဖြည့်เสร็จยုတ်တယ်หนองဖြည့်မယ်ยုတ်တယ်โกတွင်มาဖြည့်တယ်ยုတ်တယ်โกบะมาဖြည့်တယ်ยုတ်တယ်นุတယ်ยုတ်တယ်တဲ့ခက်မာတဲ့ယုတ်တွေကြမ်းတမ်းတဲ့ယုတ်တွေအဝေးမှရှိတဲ့ယုတ်တွေအနီးမှရှိတဲ့ယုတ်တွေအယုတ်တတ်မှတ်တဲ့ယုတ်တွေအမြလို့တတ်မှတ်တဲ့ယုတ်တွေအဲ့ဒီယုတ်ဓာတ်တွေအလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်းတာတို့အမြဲတည်နေကြတဲ့တရားတွေလားပြည့်နေကြတဲ့တရားတွေလားတက်ခွဲပြီးတော့ဖြည့်ဆွစမ်းပါတော့ဘေဇဝိကတွေကဘလို့ဖြည့်လိုက်တော့ဟဲ့အနိစ္စံဗန္တိဗန္တိဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားအနိစ္စံအကုန်လုံးပြည့်နေကြတဲ့တရားတွေပါဘုရားမပြည့်ဘူးလားပြည့်တာလားပြည့်ပါပါဘုရားအေးသူတော်ကောင်းတို့ပြည့်နေတဲ့ယုတ်တွေပဲယုတ်ဆိုတာယောဂီတို့ကိုစကားလေးတိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်အကြံဖြင့်ပေါ့တိတေနဗိရုပ္ပတိအုံနေနဗိရုပ္ပတိဇိကိဆာယပိရုပ္ပတိတန္တမကတာယပိရုပ္ပတိရုပ္ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ပြောင်းလဲတတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ယောရှံပူသာဝမတူကြအစစာဖောက်ပြန်နေတာရူပခန္ဓာဆိုလိုက်ပါအေးယောဂီတို့ဟုတ်လားအေးယောဂီတို့တိုင်ပြရအောင်ပါဘာတစ်ခေါက်တော့တိုင်ပြမယ်ရှံပူသာဝမတူကြအစစာဖောက်ပြန်နေတာရူပခန္ဓာဟေးချမ်းတယ်ဆိုတာလေတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားတခြားကဖောက်ပြန်တာလားရုပ်တရားကဖောက်ပြန်တာလားဘူရယ်ဆိုတာလေဘယ်ကဖောက်ပြန်စာလာတာလေဘယ်ကဖောက်ပြန်ဘဝလာပြန်တော့လေဘယ်ကဖောက်ပြန်တူလားမတူဘူးလားနာရလည်းဘယ်ကဖောက်ပြန်အဲချင်းကြိုက်လိုက်တယ်နဲ့နားရဲမဲကြိုက်တာနဲ့နားရဲခလုတ်တိုင်းမိလာတယ်ခလုတ်တိုင်းမိလိုက်တာနဲ့နားရဲချော်လဲတာနဲ့နားရဲကျိုးတယ်ပက်တယ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်လက်ကျိုးတယ်ချီကျိုးတယ်မျိုးမျိုးပုံပုံဖောက်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာတရားရုပ်တရားရုပ်တရားဟာတခြားလားဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားတနည်းအားဖြင့်မှပြောင်းလဲနေတဲ့တရားဘယ်လိုနေတဲ့လဲခုတမျိုးအဲခုတမျိုးတော့ကြတမျိုးနော်ခုစံကလေးကြောအေးသူတော်ကောင်းတွေပြောကြတယ်နော်ယုတ်ကတော်တော်ကိုလေးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့မဖောက်ပြန်ဘူးလေဖောက်ပြန်တာလားဒီလောက်ဘလောက်ဘလောင်းဘလဲဒီလောက်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ကချစ်စရာမကောင်းဘူးလားညာနှုတ်စီမကောင်းဘူးလားဖြစ်ပြီးရင်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တွေဟာမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲဘူးယောဂီတို့ပူတဲ့ယုတ်ဒီအေးတဲ့ရုပ်စီတော့မရောက်ပါဘူးအေးတဲ့ရုပ်ဒီလေပူတဲ့ရုပ်ဒီတော့မရပါဘူးမရောက်ပါဘူးဆာတဲ့ရုပ်ဒီလေဝါတဲ့ရုပ်စီတော့မရောက်ပါဘူးဝါတဲ့ရုပ်ဒီလေဆာတဲ့ရုပ်ဒီစီတော့မရောက်ပါဘူးသူ့နေရာမှာတင်သူပြက်နေတာရုပ်တွေဟာလေမပြက်ဘူးလားပြက်တာလားအေးသ
ထွက်တဲ့လေထွက်တဲ့လေဝင်တဲ့လေဝင်တဲ့လေရောက်ဟာထွက်တဲ့လေရောက်မဟုတ်ဘူးထွက်တဲ့လေရောက်ဟာဝင်တော့လေရောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလေဟာတွန်းရင်တွန်းရင်နဲ့သူ့အတူအချင်းချင်းပြက်ပြက်ပြက်တင်တာပြက်ပြက်ပြီးတော့သွားနေတာပြက်ပြက်သွားတာဖယားမြဲတော့ဘယ်မှမမြဲဘူးစပင်းလည်းမမြဲဘူးဟုတ်လားမွေးငင်လည်းမရှိသေးလက်တက်သွားအေးထူးရပါတခုမှမမြဲဘူးရုပ်တရားတွေအမြဲလားမမြဲဘူးလားပထဝီရုပ်လည်းမမြဲဘူးဒီဇောရုပ်လည်းအာဘောရုပ်လည်းဝါယောရုပ်လည်းမမြဲဘူးဘာရုပ်မှမြဲတဲ့ရုပ်ရှိလားရှိပါဘူးအဲဆိုမမြဲတဲ့ရုပ်ဘယ်ရုပ်လို့ရှင်လဲနတ်ရုပ်လို့ရှင်လားဂျမရုပ်လို့ရှင်လားလူရုပ်လို့ရှင်လားဘာရုပ်မှမလို့ရှင်တဲ့တော့အဲရုပ်မှန်တည်းမြတ်ဟာမြဲလို့လားပျက်စီးတတ်လို့လားပျက်စီးတတ်တဲ့ယုံမှန်တည်းမြတ်ဘယ်ယုံမှမမြဲဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာတိစ္ဆာကောင်းလို့ပြောတာလားမကောင်းလို့ပြောတာလားဒုက္ခတိစ္ဆာဆိုတာမကောင်းဘူးတဲ့အလုံးပြက်နေလို့မကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘာယုံမှမကောင်းဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယုတ်တယ်မှန်တည်းမြတ်ယုတ်ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့တရားတယ်မှန်တည်းမြတ်ဒီအကောင်လုံးပြက်နေတာဟုတ်လားဖြေလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြေလဲကြပြလေးယုတ်တခပင်အတွင်ဇမမြဲနေမမြဲတခွဲကြည်ရာဖြစ်ပြတ်မစဲပြောင်းလဲမြန်စွာအနေစာမောချမပြေပါမမြဲဘူးမြတ်စွာဘုရားကရင်မြုပ်ပုံတံအလားခဲ့တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့တာလားယောဂီတို့အဝတ်ချော်မလို့စပြမုံတွေထဲလိုက်မြေပုံးတွေမှလည်းနဲ့မွေးကြည့်လိုက်စပြမြုပ်တွေမထလာဘူးလားမထလာပါဘူးခင်ဗျအခဲလို့မြင်ရပဲမဲ့အနှစ်ချီလားမရှိပါဘူးခင်ဗျအဲနေရောင်မှချထားခဏစောင့်ကြည့်နေတဖောင်ဖောင်နဲ့မပေါက်ဘူးလားပေါက်ကွဲနေကြတာတလုံးပြီးတလုံးစပြဘူးပေါင်းကလေးတွေဟာစပ်ချာရေပူပေါင်းကလေးတရားတလုံးဝီတလုံးပေါက်ကွဲဖောင်းဖောင်းဖောင်းပြည့်စည်နေသလိုမြတ်စွာဘုရားကဒီရုပ်တွေကိုကြည်တဲ့အဲ့လိုပဲပြည့်စည်နေတာတဲ့မမြဲဘူးတဲ့ညာနဲ့စောင့်ကြည့်အဲ့လိုအပြည့်ပြည့်နေတာသဘောရှိတယ်တဲ့ဥပမာပေးရနော်ကဲဒီတော့ဒီရုပ်တွေဟာနေဆာလားအနေဆာလားနောက်တခါမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကယံဗနာနေဆံဒုက္ခယံဗနာနေဆံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဆိုလိုက်ပါယံဗနာနေဆံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိပြေလိုက်ပါ

လို့ပြောရမလားတန်ထိုးဆင်းရဲတဲ့တန်ထိုးပြည့်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ရုပ်ကိုဒုက္ခဝါရှမ်းတာတဲ့သဘောလို့ပြောရမလားအိဒီဤတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘယ်စိတ်တကဘလို့ဖြေတော့ဒုက္ခံပန္တိဟုတ်လားနှစ်ချက်မေးတာနော်အနိစ္စပြတ်သွားလို့ရုပ်ကပါလေအနိစ္စဟုတ်လားအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာပါလေဒုက္ခအနိစ္စတစ်ချက်ဒုက္ခတစ်ချက်ရုပ်ကိုနှိပ်ဆက်နေတာရုပ်ကိုဘယ်နှစ်ချက်နှိပ်ဆက်လဲအနိစ္စနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ဆက်ခံရတယ်ဒုက္ခနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ဆက်ခံရတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စနဲ့တစ်ချက်ဒုက္ခနဲ့တစ်ချက်ဒီလိုနှိပ်ဆက်နေတဲ့အနိစ္စရောဒုက္ခရောရောပြောင်းပြီးတော့နှိပ်ဆက်ခံရတယ်ဒီရုပ်ဆိုတဲ့တရားဟာတဲ့တန်ထိုးရုပ်ဆိုတဲ့တရားဟာဒုက္ခဒုက္ခရှမ်းသာသလားဒုက္ခဝါဆင်းရဲသလားဆင်းရဲသလားရှမ်းသာသလားဆင်းရဲပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ပါတယ်ဒုက္ခပန္တိဟုတ်လားဆင်းရဲတယ်ကြပြားလေးဆိုလိုက်ပါဦး

เอ้ไอ้อนิจจဖြစ်တဲ့ยุคဟာဟောล่ะမပြတ်မဆက်ပြောင်းလဲမြန်စွာသိလွယ်ပါတဲ့อนิจจဖြစ်อนิจจပဲမမြဲยุคဟာฉันตาซินเยซินแก้ภွေจาเบอาเลเวคွဲဖြေလိုက်ပါဖြေစားဖြေဆိုပါแก้ဖြေဆိုလိုက်ပါ

အေးဒီယုတ်ဟာချမ်းသာလက်ချမ်းသာဆင်းရဲနှစ်ခုကိုချိန်ကြည့်လိုက်ရရှင်ယုတ်ဟာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းမပြောပါလို့ချမ်းသာပဲเนาะနေလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ယုတ်မျိုးဟာအမြဲတမ်းလားခဏလေးပဲလားခဏလေးပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့နေလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ထဲမှာပင်လျင်အဲ့ဒီယုတ်ထဲမှာပင်လျင်စက္ကန့်မိနစ်သူအပြက်နေတာပဲအပြက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါချမ်းသာလို့နောက်ဆုံးတော့တတ်ထုချင်လို့မရဘူးအပြောကတော့ချမ်းသာလို့ပြောပြန်နေကောင်းလားလို့မေးတယ်ဟုတ်လားနေကောင်းတယ်ဆိုတာရှိလားရှိပါဘူးစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းပြည့်နေတယ်ဘယ်မှာနေကောင်းလဲတော်တော်လည်းပဲအေးနေကောင်းလားလို့မေးတဲ့အခါပေါက်ကရောက်ပေါက်ကရပုံစံမျိုးတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်လားတဘောအန္လာပတန္လာပဆိုတာရှိတယ်နော်တချို့ကဘုက္ကလံဖြစ်တဲ့လူတွေရှိနော်တရားနဲ့အေးဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဘလို့လောက်လာမေးလေလို့ဒီလိုပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားအန္လာပတန္လာပဆိုတာစကားဆိုတာရှိတယ်ပြောရတယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းမပြောဘူးလားပြောလားတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ကင်စီမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်လေဘယ်နဲ့လဲကျမ်းပါရေးကောင်းလားအစာတောက်ပြေဆုံးရလားဆွမ်းခံလို့အဆင်ပြေလားတန်ခါတော်တွေဟုတ်လားနေကောင်းလားဘာညာဒါအန္လာပတန္လာပစကားဆိုမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါကိုတချို့ကတရားปรมัตถ์ลွန်ตั้วပြီးတော့လေဒီဒုက္ခတစ္ဆာကြီးဘာလို့လာမေးနေတာလဲဒီလိုပြောဖို့မတင်ဘူးဒီလိုပြောကောင်းဘူးเนาะဘာလို့လဲနေကောင်းလားဆိုရင်အေးညတ်တာပါတယ်တုံမတင်ပါတယ်ဒီလိုဖြေလို့ရเนาะနေကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခစကားထုံးစံအတိုင်းဖြေလို့တော့ရတယ်သို့တော့ညာတဲ့မှာတော့နေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်စက္ကန့်လေးတောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီနေကောင်းတယ်လို့စိတ်ကတကယ်ထင်တဲ့အထင်ဟာမိုက်မဲတဲ့အထင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကပါချင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့အချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ဒီပြိုရှင်းပြည့်စည်နေကြတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးဒါကြောင့်နေလို့ကောင်းတယ်ချမ်းသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားတယ်အမဲချမ်းသာဖွယ်ချမ်းသာနဲ့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီချမ်းသာပဲရှိဒီလောကကြီးမှာတော့ဒီယုတ်တွေဒီဉာဏ်တွေဒီခန္ဓာတွေဟာချမ်းသာတယ်လို့မရှိဘူးရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးကဲဒါကြောင့်မလို့ရှမ်းသာလားဆင်းရဲလားအဲအဲ့ဒါဖြေလိုက်တယ်ယောဂီတို့ဆုပ်ပြီးနောက်ထပ်မေးကြည့်ပါအောင်အမေတခု

နောဟိတံဗန္တိမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ယံဗနာနိစ္ဆံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံကံလံနုတံသမနုပါတိတုံဧတံမမဧတောဟမတမေဧတောမေအာတာတိနောဟိတံဗန္တိကြပြားလေးဖတ်လိုက်ပါဦး

ယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တကိုအနိစ္စနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာနောက်အနတ္တကိုဗာလဲအနိစ္စဒုက္ခနှစ်ချက်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာနော်မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တသဘောရသဘောပေါက်ရတာလွယ်လို့လားခက်လို့လားဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တကိုရှင်းပြနေတာပဲယံဗနာနိစ္စံဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မံကံလာနုတံသမနုပါတိတောဧတံမမဧတောဟာမသမေဧတောမေအတ္တတိနောဟိတံဗန္တိမြတ်စွာဘုရားကယံဗနာနိစ္စံပဏ္ဏထုမတပါဟုတ်လားဒီယံဗနာနိစ္စံထုအနိစ္စဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ယုတ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဆင်းလဲဆင်းရတယ်ဝိပရိနာမဓမ္မံဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့ယုံယုံယုံနာမည်မလှဘူးလားဟုတ်လားပြက်လဲပြက်တယ်ပြက်ပြီးတော့ဆင်းလဲဆင်းရတယ်ပြီးတော့ဝိပရိနာမဓမ္မံဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လဲဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ပြက်နေတဲ့ယုံအဲ့လောက်ပြက်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်တဲ့ယုံပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်နှိမ့်ဆက်တဲ့ရောက်ဘလောင်းဝလေဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်ကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဧတံမမဒီယုဟငါပဲဧတောဟာမသမိန်ဤယုဟငါဧတံမမဤယုဟငါဟာပဲဧတောဟာမသမိန်ဤယုဟငါပဲဧတောမေအတ္တဒီယုဟငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့အတ္တပဲဣတိဒီလိုသမနုပတိတုံသိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်တဏမာနတဏမာနဒိဋ္ဌိရင်းနဲ့သမနုပတိတုံရှုမြင်သိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်ကံလန်နုတန်ထိုယုတ်တရားအပေါ်မှာကံလန်နုတင့်တော်ပါမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပါဠိနဲ့ဆိုရှင်းနော်ယောဂီတို့ယောဂီတို့နားလေတယ်မဟုတ်လားအနတ္တကိုစကလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့ရှင်းပြသုံးလုံးတို့သာနှလုံးပေါ့နော်ဟွာဗါလေအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒီယုတ်ဟာဗါလေယောဂီတို့ခုနကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာတဘောယုတ်တွေပေါ့ဗါယုတ်တွေလေဟောယောဂီတို့တရားထိုင်လာလို့ရှင်ဗါဖြစ်လာတယ်ကျင်းလာတယ်ထုံလာတယ်ပြီးတော့ရေးစားလာတယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်မျိုးမျိုးမဖောက်ပြန်ဘူးလားရလာတယ်အမျိုးဘုံမတရွာရွာနဲ့တွေ့လာတယ်ဟောနှခမ်းကလှုပ်ရှင်းလှုပ်ရှင်းအတွင်းကအမျိုးမျိုးဖြစ်လာအဲ့ရုပ်တွေအဲ့ဒါတခြားလားပြည့်နေတဲ့သဘောလားပြည့်နေတာပဲတကူကပုံမှန်ရုပ်ကပုံမှန်နေတဲ့အခါပုံမှန်မဟုတ်တော့တရားထိုင်လိုက်တော့ဖောက်ပြန်လာဟောအတိတ်တွေဖောက်ပြန်လာအတိတ်တွေဖောက်ပြန်ပြီးဒုက္ခတွေကြလာတယ်လို့ပဲအဲ့ဆိုတော့တကူကပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပါပြအနိစ္စပြည့်သွားပြည့်သွားတော့အဲ့ဒီပြည့်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူကရောက်လာလဲဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်ဘယ်သူကရောက်လာတော့ပြက်လွတ်လဲနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒီပြက်သွားလို့ပြက်အပြက်တရားတွေထက်ကတလဲလဲထက်ကတလဲလဲယောဂီတို့ကိုတစ်ချိန်တည်းနှိမ့်ဆက်တာလားအချိန်တိုင်းနှိမ့်ဆက်တာလားအချိန်တိုင်းနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေဒုက္ခအဲ့ဒီရုပ်တွေပြက်သွားလို့အနိစ္စပြက်လို့နှိမ့်ဆက်လို့အနိစ္စဆင်းရဲအောင်နှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခဘလောင်းဝလဲဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ဝိပရိနာမအဲ့ဒီတရားတွေကိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကတဲ့ဧတံမမဧတံဤယုတ်ဟာမမငါဟာပဲဟောငါဟာပဲဧတောဒီယုတ်ဟာအဟံဟမတမိဆိုအဟံငါဒီအတမိဖြစ်ဤဒီယုတ်ဟာငါပဲဧတံမမဆိုတာဗာလဲတဏှာနဲ့ယုတ်ပေါ်မှာဆွဲတာဧတောဟမတမိဆိုတာဗာနဲ့ဆွဲတာလဲမာနနဲ့ယုတ်ပေါ်မှာဆွဲတာဧတောမေအတ္တာဧတောဒီယုတ်ဟာမေငါ၏အတ္တာခိုင်မြဲတဲ့မပြည့်စည်တဲ့ယုတ်ပဲဣတိဒီလိုသဘောကျပြီးတော့သမဏုပတိတုံးလက်ခံသိမ့်ပိုက်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလိုလက်ခံသိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကံလန်နုတင့်တော်ပါမလားယောဂီတို့တင့်တော်ပါမလားမတင့်တော်ပဲမဲ့လို့လည်းပဲတရားမကိန်းတဲ့အချိန်မှာအဖြစ်နေကြတာလားဟမ်တင့်တော်လို့ထင်နေကြတာလားမတင့်တော်လို့ထင်ကြတာလားအေးတော်တော်ခက်တာပဲနော်ယောဂီတို့အိမ်မှာနေတဲ့ခက်ပေါ့ပေါ့နေတဲ့အချိန်ကိုပြောပါဘူး
တရားထိုင်တဲ့အချိန်တောင်မှဘာဖြစ်လာတော့ဟဲ့အတံမမအေသောဟမသမေအေသောမေအတ္တတိဟုတ်လားနှုတ်ဟိတံဖြစ်မလားအမှန်ဖြစ်မလားဟုတ်လားယောဂီတို့ဒီတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကပိစဝိကိတ္တရောမတင့်တော်ပါတဲ့ဒါမဲ့ကိုယ်ကတော့တင့်တော်တယ်လို့တင့်တော်တယ်လို့ပြောင်းပြန်ယူဆသလိုကမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှလုံးချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆင်ရရမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဘာသဘောပြောတာလဲအနတ္တကိုပြောတာဘာပြောတာလဲအနတ္တကိုဘယ်နှခုနဲ့ရှင်းပြနှစ်ခုအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဟုတ်လားအနိစ္စဒီရုပ်တွေဟာပြတ်သွားတယ်ဒုက္ခဒီရုပ်တွေဟာပြတ်သွားလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြတ်သွားလို့ဒီရုပ်ဟာကိုယ်ကဒါအနိစ္စလို့ထင်တဲ့ရုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ရှိသေးလားရှိပါရဲ့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားကိုချမ်းသာလို့ပြောမလားဆင်းရဲလို့ပြောမလားအဲ့ဒီပြတ်သွားလို့မရှိတဲ့ရုပ်ကိုအတံမမဒါငါဟာပဲဘယ်အပြောတော့မလို့ပြတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးခုနကဟုတ်လားနေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ဟာကိုမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားနေမကောင်းဖြစ်လာရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီရုပ်ပြတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားမရှိတဲ့ပြတ်သွားလို့မရှိတာကိုချမ်းသာလို့ပြောမလားဆင်းရဲလို့ပြောမလားအဲ့ဒီဖြစ်သွားလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဘလောင်းမလဲဖြစ်သွားတဲ့ဒီရုပ်ကိုအေတံဒီရုပ်ဟာမမငါဟာကဲလုပ်လို့ရပါမလားမရဘူးနော်အေတော့ဤရုပ်ဟာဟမတမင်ငါဖြစ်တယ်ဒီရုပ်ဟာငါအဲ့ဒီရုပ်ကိုအစွဲပြုတော့မာနကြည့်လို့မာနကြည့်ဖို့တဲ့မလားအဲ့တော့မေအတ္တအဲ့ဒီရုပ်ဟာငါရဲ့အတ္တပဲမပြတ်မစီခိုင်မြဲအောင်တည်နေတဲ့ငါရဲ့အတ္တပဲလို့အဲ့ဒါလို့တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့၃ချက်နဲ့စွဲလန်းဖို့တင့်လားမတင့်ဘူးလားမတင့်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လေယောဂီတို့မစွဲကြဘူးလဲစွဲကြတာလားတခြားကြောင့်လားတရားမရသေးလို့လားတရားရရင်တော့မှန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလဲအယူကတင်လာတဲ့တောင်တင်သေးတယ်အေးတရားနဲ့တရားတွေ့လိုက်ရင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါအမလီနင်းကတနေ့တခြားနှုတ်ပြူလာတာပဲအဲ့ဒါတခြားလားပျောက်တာလားတယောက်ကလည်းပါလေဟေးဟေးနော်ဟုတ်လားပျောက်သူကအမြောက်တာမသိဘူးဟုတ်လားမြောက်တာမသိတော့သူ့အတူသဘောကျတယ်ဟုတ်လားအရွယ်ကနောက်တစ်နေ့နဲ့နောက်တစ်နေ့တနေ့နဲ့တနေ့တင်ပါမလားတင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားတယောက်ကတခြားလားမြောက်တာလားအမြောက်ခံရတဲ့လူကလေသဘောကျရနော်ဟုတ်လားအမှန်တိုင်းပြောရင်သဘောကျပါမလားမကျဘူးမကျဘူးမြောက်မှပဲသဘောကျတယ်သူကလေအဲ့ဒါဘာအနတ္တကိုဘာလုံးကျတာအတ္တလုံးနေကြတာယောဂီတို့အနတ္တဘာလုံးကျတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအနတ္တကိုသဘောပေါက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စရဲ့

အနိစ္စအဲ့ပြတ်သွားတဲ့အနိစ္စကိုယောဂီတို့ဒုက္ခလို့ပြောရမလားဒုက္ခလို့ပြောရမလားအဲ့ဒီအနိစ္စတစ်ချက်ဒုက္ခတစ်ချက်ဟုတ်လားဒီလောက်ပြည့်စည်ခြင်းဘယ်လောက်မှလည်းဖြစ်နေဒီယုတ်ကိုယောဂီပြတ်သွားတဲ့ယုတ်ကိုဗါလဲငါဟာဟုတ်လားဒီယုတ်ကငါဟာငါအတန်ပဲဒီပြတ်သွားတဲ့ယုတ်ဟာငါပဲဒီပြတ်သွားတဲ့ယုတ်ဟာငါရဲ့အတ္တပဲလို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဆွဲလို့သိတော့ပါမလားဟုတ်လားဒီဟန်လို့လို့အပြောအနေနဲ့မသိတော့တာလားတကယ်ကိုညံထဲမှာရှင်းစားလို့မသိတော့တာလားအဲဒီယုတ်ဒီအလုံးဟာလေအတိတ်ယုတ်အနာဂတ်ယုတ်ပိဿုပန်းယုတ်ဘာယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားယုတ်ကိုကုဋ္ဌတာနဲ့ပုံလိုက်ရင်ဘယ်နှပုံရခုနကပြောတယ်32ပုံဘာယုတ်ကကောယောဂီမြဲတော့ဘာယုတ်ကကောချမ်းသာတော့မရှင်းတာဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီယုတ်တွေဟာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားဟေးမြတ်စွာဘုရားကဘေစဝေကြီးတွေကိုတစ်ခါတည်းဒါပွဲသိမ့်ပေါ့နော်တခက်ကောတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကိုလုံးဝလက်ဆသိမ့်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောချနေတာဘေစဝေကြီးတွေကလည်းပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြေနေတာလားတရားကိုအထုတ်ရင်းနဲ့ဖြေတာလားပေါ့ပေါ့တန်တန်ဒီလိုပြီးစလွယ်ဖြေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာထဲမှာတရားကိုနှလုံးတွင်တရားအထုတ်တရားကိုကိုယ်တိုင်မြင်ဟုတ်လားနားလည်းတရားနာညာလည်းခန္ဓာလဲပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖြေနေတာပောဝဒဏ်နဲ့ဖြေနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားရတာကိုအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်လဲအဆုံးသတ်ရောမြတ်စွာဘုရားအဆုံးသတ်ပြီတာနဲ့ဘယ်ဆွဲကြီးတွေဘာဖြစ်သွားအကုန်လုံးရဟန္တာဖြစ်သွားကြတာသူတို့ကောင်းတို့တရားဆိုအမှန်တရားဆိုတာအမှန်ကောင်းတဲ့တရားကဲဒီတော့ယောဂီတို့နောက်ပဲသွားနောက်တကြော့သွားမယ်ဟုတ်လားကြပြာကတော့လွယ်ပါတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပြီးသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ရွတ်တာကဲပြောင်းရအောင်မပြီးသေးဘူးလားပြီးသွားနောက်တစ်ဖက်ပြောင်းရမယ်ဝေဒနာနော်ဩဟုတ်တာပဲဖုံးကအတူတူပတ်တာဟုတ်လားကဲယောဂီတို့ဆိုရအောင်ဝေဒနာနေဇာဝါအနေဇာဝါတိအနိစ္စဗန္ဒီယောဂီမြတ်စွာဘုရားကရှင်းသားတို့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာဟာနိစ္စလားအနိစ္စလားနေတယ်နော်ဘယ်နဲ့ဖြေတုံးပြစ်ဝက်ကြည့်တာအနိစ္စဗန္ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေအနိစ္စပါလို့ဖြေလိုက်တယ်ကြပြာလေးရွေးကြအောင်

0: ်ပါဘူး။အေးယောဂီတို့ခံစားတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကောမြဲလားမမြဲလား
1: ။မြဲပါဘူး
0: ။ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိတော့သုံးမျိုးပါတယ်လေ။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဝေဒနာဘယ်နှမျို
1: း
0: သုံးမျိုးပါဗျာ။သုံးမျိုးတဲ့ဒါကဝေဒနာသုံးမျိုးဟာယောဂီတို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာပါလေချမ်းချမ်းသာသာခံစားတာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာစင်စင်ရဲရဲခံစားတာဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတာချမ်းသာလည်းမဟုတ်စင်ရဲလည်းမဟုတ်ခံစားတာအလေလက်သဘောခံစားတာအဲ့ဒီခံစားမှုတွေလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မြဲပါဘူ
0: းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေခိုင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေခါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်နေခါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ကြံတစ်ခုမဖြစ်ဘူးဆိုကြတဲ့ကမှဒီဝေဒနာတွေဟာဘယ်လောက်ပဲမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလ
1: ား
0: မြဲရင်တစ်ခုတည်းပဲရှိရမှာပေါ့ယောဂီတို့ကလည်းဘာဝေဒနာဖြစ်စေဆိုလို့ဖြစ်လို့လားမဖြစ်ဘူးဘာဝေဒနာမဖြစ်စင်နဲ့ဆိုလို့လေဖြစ်ပ
1: ါဘူ
0: းဒီလိုလည်းမရဘူးဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလေယောဂီစမ်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့စမ်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့စမ်းလို့ကောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြည့်စမ်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တာရှားပေါ်မှာရှားပေါ်မှာစမ်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြည့်ရှားခလေကောင်းမှာရှိနေတုန်းတင်လိုက်တော့စမ်းလို့ကောင်းတယ်တဲ့ဝါလိုက်တော့ရှာရင်ရောက်သွားရင်ကောင်းတယ်လားမက
1: ောင်းပါဘူ
0: း။ဘယ်ဒုက္ခဝေဒနာဘာဖြစ်သွား
1: ?
0: ဖြစ်သွားပြီ။ဘိုက်ထရတော့ပြောရောက်ရင်တော့ပြောမနေနဲ့။စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီရှာဖို့တင်ပေးလိုက်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်လိုက်ရှာရင်ရောက်ပြတ်သွားလိုက်ရှာဖို့တင်ပေးလိုက်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်လိုက်ရှာရင်ရောက်ပြတ်ပြတ်သွားလိုက်ဒီဝေဒနာမြဲလားမမြဲလား
1: ?
0: မမြဲပါဘူး။အေးမမြဲပဲမဲ့လို့စားတော့ဆိုင်ရတော့ကြီးပွားနေရတာပဲနော်။မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားတာလား။เออตะชาละเวทนาโหไล่ซ้านเนี่ยจ้ะล่ะเออจ้ะมาอีอย่าได้กระยุ่ใส่อ่ะมั้ยเนาะซ้านลောက်ใส่เนี่ยไอ้มาเปลี่ยนซ่าดาเนี่ยเบี้ยปูกองซ้านลောက်ใส่มาบาดิแท้ๆมันไม่ดีซ้านหลุดတော့กองเลยป่ะเนาะโดยเฉพาะแล้วไอ้ไม่เหลวกูไอ้ทุกข์ทุกข์ผิดตัดเด้เออไอ้ทุกข์เวทนาเนี่ยล่ะไม่เนี่ยล่ะ
1: ไ
0: ม่เนี่ยป่ะไอ้ซ้านหลุดกองเลยဆိုတော့ဟင်းကိုလည်းနေတိုင်းซ่าရင
1: ်
0: မကောင်းတော့ဘူးကြည်လို့กองเลยဆိုတော့ทุกข์เวทนาလည်းတစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြည်နေရင်ကောင်းသေးလားမက
1: ော
0: င်းပါဘူး။နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့နားထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလဲနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သခြင်းတပုတ်တည်းကိုတဏှာကြီးလောက်ခဏနားထောင်ကြည့်။ကောင်းမလားမကောင
1: ်း
0: ပါဘူး။ဟိုတောက်တောက်ကိုညှီးရမယ်ဟုတ်လား။နားထဲမှာညှီးရမယ်။အဲ့ဆိုတော့ညှီးငွေအောင်ကိုတရားကရှုရမှာပေါ့။ဒီဝေဒနာရဲ့အနတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်အောင်ညှီးငွေအောင်ရှုရတာတရားရှုတာနော်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုပါများလာရင်ဝေဒနာတော်မှာညှီးငွေလာမှာပေါ့နော်။တဆော့ပြညှီးငွေအောင်ရှုခိုင်းတာဟုတ်လားဒီဝေဒနာမရှိတဲ့နယ်မြေနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားအောင်ရှုခိုင်းတာတရားကအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလေဒီဒီဝေဒနာတွေကင်းသွားတဲ့နယ်မြေမှာရောက်အောင်မှပဲရှင်းသာမှာကိုနှုတ်မဆိုလို့ယောဂီဒီလူရဲ့ဒုက္ခကနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတယ်တရိစ္ဆာန်ဒုက္ခပုံမဆင်းရဘူးလား ဆင်းရပါဘူးအစိမ့်လိုက်ဝါးစားခံရတယ်ဟုတ်လားဘလို့ဆင်းရလိမ့်မလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါဝေဒနာနယ်မြေမှာနေလို့တခြားလားဆင်းရဲနေတာလား
1: ဆင်းရဲပါ
0: ဒီတိမကဘူးငရဲမှာဖြစ်နေဆင်းရဲပြိတ္တာဘဝနဲ့ခံရတဲ့ဆင်းရဲဟုတ်လားဘုရားတဆုနဲ့ညာဘုရားငါးဆုလောက်ညာတဲ့မှာဓမင်းမစားရတဲ့ပြိတ္တာရှိတယ်ဟုတ်လားဘိုက်ထဲမှာမိလောင်နေတယ်နော်ဟုတ်လားအင်မတန်ချောက်ဆရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါမကောင်းမှုအကုသို့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စေရနာတင်ခါတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စေရနာဆိုးကတိုက်တွန်းလို့မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခဝေဒနာခါစီခံပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့မဆက်နေရဘူးလေဆက်နေရတာလားဒါကြောင့်ဝေဒနာရှိတဲ့နယ်မြေမှာတော့မကောင်းဘူးဗျဝေဒနာရှိတဲ့နယ်မြေမှာမကောင်းဘူးကိုစားလို့ကောင်းတယ်နေလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာယာယီပဲအမြဲလားယာယီလားဒါကြောင့်ဝေဒနာချမ်းသာဟာတန်တိချမ်းသာနဲ့မတူဘူးဝေဒနာချမ်းသာကပုထုရှင်အကြိုက်တဲ့ဝေဒနာချမ်းသာကအရိယာတွေကမှဝေဒနာမရှိတဲ့ချမ်းသာမှအရိယာတွေဟုတ်လားသဘောကြတာနော်ဝေဒနာမရှိတဲ့ချမ်းသာဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလ
1: ား
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှာဝေဒနာမရှိဘူးဝေဒနာဒုက္ခတစ္ဆာပဲနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓတစ္ဆာပဲဘာမှဆိုင်ဘူးပုထုဇဉ်တွေမှာတော့ ဘာနောက်ကိုလိုက်နေက
1: ြဝေဒနာနောက
0: ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကိုလိုက်နေကြတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်ခြင်ရမယ်နော်ဟုတ်လားဗာလဲဆင်ခြင်ရမယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာပဲနှမျိုးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာကောင်းဝေဒနာ၃ပါးလုံးဟာသစ္စာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာနေဆာလားအနေဆာလားအာနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒီဝေဒနာ၃ပါးဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဟောအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဝိပရိနာမဘလောင်းမလဲဖြစ်တတ်တဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့ဟုတ်လား၃ပါးရဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့သေချာနားလည်သဘောအောင်လေ့လာပြီးတဲ့နောက်ဒီဝေဒနာ၃ပါးကိုငါဟာအလိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ငါလိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ငါရဲ့အတ္တလိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဘာလဲငါဟာငါရဲ့အတ္တဘာလဲငါဟာငါရဲ့အတ္တသိမ့်ပိုက်ဖို့ကောင်းလား
1: အ
0: ေးနေကောင်းလို့တော်သေးတာပေါ့တဲ့ဟုတ်လားဘာတဲ့လဲအဲဘာဝေဒနာပြောတာမြဲလားမမြဲဘူးလားတချို့ကသာသမီတွေနဲ့နေရတာမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်နော်ချမ်းသာလို့ထင်သာသမီမရှိသာသမီနဲ့ပေခွဲခွဲရတဲ့ခါကျတော့
1: တ
0: ည်ရပါချမ်းသာတယ်လား
1: ချ
0: မ်းသာပါမြဲလားမမြဲလားမ
1: ြဲပါ
0: ပါတချို့မိကလေးနဲ့နေရတယ်မိကလေးကတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဟောချစ်စရာလဲကောင်းရင်ခွင်ပေါ်မှာဟောတိတိတနာစကားပြောလျှော်ရင်မြူရင်နေရင်ထိုင်ရင်မိကလေးဖတ်ဆုပ်ကွယ်လွန်သွားမယုမတက်ခံစားပြီးခြံရစ်တယ်တခြားကနှိမ့်ဆက်တာလားဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာလား
1: ဝ
0: ေဒနာနှိမ့်ဆက်တယ်ဘာကြောင့်ဝေဒနာနေမြင်မှာနေလို့တော့မကြိုက်နဲ့เนาะဒါကြောင့်ဝေဒနာနေမြင်ကထွက်ခွာဖို့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာတပတ်မှာတရက်လောက်တော့ကြိုးစားเนาะတပတ်မှာဘယ်နေရတော့အဲချော့ချော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့เนาะတရက်လောက်တော့လာကြိုးစားကြယောဂီတို့ပြောရှင်เนาะအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ထွက်မြောက်ရည်လမ်းပဲဘသူရဲ့ထွက်မြောက်ရည်လမ
1: ်း
0: အေးဥပ္ပေနာဘေတေဘေရဲ့ဗာလေစန့်ကျင်ဘက်လမ်းဟုတ်လားတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဥပ္ပေနာဘေတေဘေကိုတော်လှန်တဲ့လမ်းအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တကယ့်ကိုထွက်မြောက်ရည်တော်လှန်ရည်လမ်းကိုမလိုက်ရမလားလိုက်ရမလ
1: ား
0: အေးအဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့မင်းမပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားတရက်လောက်တော့နည်းနည်းလျှော့လိုက်ဘယ်နည်းလျှော့တရက်လောက်တည်းလျှော့လိုက်နှစ်ရက်မလျှော့နိုင်တရက်လောက်တည်းလျှော့လိုက်ပေါ့နော်အဲယောဂီတွေကလျှော့ရင်မှလျှော့မှပြုံးစီစီနဲ့တွေ့ဟုတ်လားစိတ်မရှာဘူးလားမသိကဲဒီတော့ဟိုမှာဆိုတဲ့ကျန်တဲ့ဥစ္စာဆိုကြည့်ရပါဦးအဲယောဂီတို့ငြိမ့်ငြိမ့်ညာလေးဆိုကြပါယံပနာနေဆံဒုက္ခဝါတဒုက္ခဝါတိဒုက္ခဗန္တိနောက်တစ်ခု

ကဲယောဂီတို့အားလုံးသဘောပေါက်ပါတယ်နော်တဲ့ရှုစားပိုကာဟာဆိုတာကာဟတရားဆိုတာတဏမာနာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသုံးပါးကိုဘာလို့ပြောလဲကာဟတရားအဲ့ဒါနော်ဘာလဲတဏမာနာဒိဋ္ဌိဘာတရားလဲအေးကာဟတရားကဲနောက်တစ်ခုတွားရအောင်ဆွလိုက်ပါသေးညာနေစာဝါအနေစာဝါတိအနေစာဗန္တိဆိုကြည့်ပါ

0: ကဲယောဂီသဘောကတော့အတူတူပဲနော
1: ်
0: တင်ညာတင်ညာဆိုတာယောဂီတော့ဖြူနေကြောင်ကြမှတ်တာတင်ညာသတ္တမိဇနိခင်မွန်းဇာတိမှတ်တာတင်ညာအဲ့ဒီတင်ညာဆိုတဲ့မှတ်သတ်တဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒီမှတ်သတ်တဲ့တရားဟာနှိစ္စလားအနှိစ္စလားတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ယောဂီတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကစတင်ပြီးတော့လွယ်အိတ်ကလေးတွေလွယ်ပြီးတော့တင်လာရတဲ့ကျောင်းစာတွေအခုလေအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ရတာတွေတရားနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ရတာတွေကောင်းတာတင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဘူးအေးဒီတင်ကြမှုဒီဟာဒီအကုန်လုံးလွတ်မြောက်သွားမှာပဲချမ်းသာမှာပဲမောင်းရင်တော့တင်းတော့တင်နေရအောင်ပါပဲတင်ရတာမဆင်းရဲဘူးလေဆင်းရဲတာလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဩအစာကလည်းချို့တဲလို့ဟုတ်လားအသွားကလည်းချို့တဲလို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တင်ခဲ့ရတာဟုတ်လားကြောင်းတဲ့ဖို့အတွက်အများလိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့စားလို့ဖြစ်တယ်လို့သွားလို့ဒါလည်းပဲပြောပြောဟုတ်လားတင်ခဲ့ကြတာအာတခြားလားတင်ညာကိုရှိဖို့နေကြတာလ
1: ား
0: တင်ညာရှိတယ်ဟုတ်တင်ညာအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားအ
1: ိဋ္ဌ
0: ာမတင်ရဘူးတော့မပြောဘူးသို့တော်လည်းကောင်းတာတင်နေနဲ့တော်သေးတယ်ပေါ့တော်သေးပဲမဆင်းရဲတယ်အစင်းရဘူးလားဆင်းရတာလ
1: ား
0: အေးကောင်းတာရောဆိုတာအကုန်ဆင်းရောဆိုတာပို့ဆိုတာပေါ့နော်အေးတင်ညာကတော့ကိုယ့်ကိုမနှိမ့်ချဘူးလားနှိမ့်ချတာလ
1: ား
0: နှိမ့်ချတယ်မြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မ
0: ြဲပါဘူးမမြဲဘူးနော်အခုပြောနေတာဘုံဘုံပြောနေတာဥစ္စာရှေ့ကပြောတဲ့ဥစ္စာမှတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရှိသေးလားမရှိဘူးနောက်ပြန်ပေါ်တာနောက်ပြန်မှတ်တာပဲအရင်မှတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်ပြတ်တာပဲနောက်ပြန်မှတ်မိတဲ့ဥစ္စာနောက်အစ်စ်မှတ်ထားတာအရင်ကမှတ်တာတွေပြက်သွားတာအဟောင်းအစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့လားယောဂီတို့ကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတင်ညာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပင်စွဲတိကဘလို့ဖြေတော့အနိစ္စဗန္ဒီတဲ့ဒီမှာနှစ်ကြော့ဟုတ်လားဒါအနတ္တကိုဟုတ်လားအနိစ္စနဲ့ရှင်းတာနောက်တစ်ခါအနတ္တကိုဒုက္ခနဲ့ရှင်းပြတာဒါအနတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့နှစ်ချက်နဲ့ကပ်ပြီးရှင်းပြတာနော်သဘောပေါက်အောင်ယံဝနာနေဆံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံဗန္တိယံဝနာနေဆံရင်ပြည့်နေတဲ့နေဆာတရားဟာဒုက္ခဝါဆင်းရဲတဲ့တရားလားဒုက္ခဝါချမ်းသာတဲ့တရားလားဘလို့ဖြစ်တော့ဒုက္ခံဗန္တိအတုတော်ပါယောဂီနောက်တခါယံဝနာနေဆံဒုက္ခဝိပရိဏမဓမ္မံဝိပရိဏမနာကြီးတဲ့နဲ့နာငယ်မဟုတ်တော့ဘူးယံဝနာနေဆံဒုက္ခဝိပရိဏမဓမ္မံကံလနုတံသမနုပါတိတုံသမနုပါတိတုံတဲ့ဧတံမမဧတောဟာမသမေဧတောမေအတ္တတိနောဟေတံဗန္တိယံဝနာနိစ္ဆံဆိုတာဗာလေဒီတင်ညာဟာအပြည့်ဟုတ်လားယံဝနာနိစ္ဆံဆိုတာဗာလေဒီတင်ညာဟာအပြည့်အဲ့ဒီအပြည့်တင်ညာဟာဗာလေဒုက္ခဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီပြည့်လဲပြတ်တယ်ဆင်းလဲဆင်းရဲတယ်ပြီးတော့ဝိပရိဏာမဘလောင်းဝလေဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိဒီတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုတဲ့ဧတံမမဒီတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါဟာပဲဧတောအမသွင်ဒီတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာပတ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ငါမှတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကမာနကြီးစရာငါပဲဧတောမေအတ္တဒီငါရဲ့တင်ညာဆိုတဲ့တရားကငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဗာလေတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီကာဟတရား၃ပါးနဲ့ဒီကာဟတရား၃ပါးနဲ့ဆွဲလန်းဖို့တိမ့်ပိုက်ဖို့ရံသမနုပါတိတုံဆိုရဆွဲလန်းတိမ့်ပိုက်ဖို့ရံတန်းထိုတင်ညခန္ဓာပေါ်မှာကံလန်းနုတင်တော်ပါမလားဘလို့ဖြေတော့နောဟေတံဗန္ဒီမတင်တော်ပါဖရာတင်ဟောတင်တော်လားတ
1: င်တော်ပါဖ
0: ရာတင်ညာကလည်းယောဂီတို့ဖုန်းကြီးမနှိမ့်ဆက်ဘူးလား နှိမ့်ဆက်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကပဲဟုတ်လားစားမရလို့အရိုက်ခံရတာဟုတ်လားတင်ညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်းရဲတာလေအများကြီးဖွင့်လားဟမ်စာမရလို့အရိုက်ခံရတာကအစလေစာကျက်လို့ငိုရတာကအစဟုတ်လားမှတ်သားလို့ဒုက္ခရောက်တာကအများကြီးပဲနော်နောက်တခါဝမ်းနေစရာတွေကိုတတိယအမှတ်ရပြီးတော့ငိုရတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါကဘယ်သူကနှိမ့်ချက်တာတင်ညာနှိမ့်ချက်တာတင်ညာနေမြမနေသမြကာလပတ်လုံးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဒါကြောင့်ဒီတင်ညာနေမြေရဲ့ကုံဆုံးရာငိမ့်ကြရာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှချမ်းသာမယ်ဟုတ်ကဲ့လားကဲနောက်တစ်ခုတွေ့အောင်ဆိုလိုက်ပါတင်ခ နေဇာဝါအနေဇာဝါတိအနေဇာပန္တိပါဠိပဲဆိုလိုက်ပါယံဝနာနေဇံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခပန္တိ

0: ယ်။ယောဂီတို့စေတနာဥဆောင်ပြီးတော့တွာလာလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေဟာလဲမြဲလားမမြဲဘူးလား မနေ့ကတွာခဲ့တဲ့ရှီလန်းဒီနေ့ဟုတ်သေးလား မနေ့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဒီနေ့ဟုတ်သေးလားဘာမဟုတ်တော့ဘူးမနေ့ကဖြတ်ဖြတ်လို့ခန့်နေတဲ့မျက်တောင်ကလေးတွေတောင်မှသူတော်ကောင်းတို့မျက်တောင်ခမ်းမှုကလေးအမှုရာတောင်မှခုနဟာခုမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားအခုပြောဆိုနေတယ်ပါးစားတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဥစ္စာတွေအတန်တွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဥစ္စာတွေအလုံးအထုံမှုပြုပြင်မှုဒီသင်္ခါရခန္ဓာမှန်သမျှတွေဟာမြဲလားမမြဲလား
1: မ
0: ြဲပါပါအနိစ္စဗန္ဒီမမြဲပါဖုရားယမနာနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာပြက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲဘူးမမြဲတဲ့အတွက်ဆောက်ကင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအနတ္တပဲပြီးတော့ဗာလဲယံဗနာနေစံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဗာလဲဒုက္ခဗန္ဒီဟုတ်လားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ပြက်သွားတဲ့အနိစ္စဟာဟုတ်လားရှမ်းတာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အတွက်မလားဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အတွက်မလားတဲ့ဒုက္ခဗန္ဒီတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလို့မရဒါကြောင့်လဲအနတ္တပဲသူလဲနောက်တစ်ခါအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခနဲ့နှစ်ချက်နဲ့ကပ်ပြီးတော့အနတ္တကိုရှင်းပြတာယမနာအိဋ္ဌံဒုက္ခယင်းအိဋ္ဌံယင်းပြက်သွားတဲ့အိဋ္ဌံအဲ့ပြက်လို့ဆင်းရဲတဲ့ယင်းဒုက္ခဝိပရိနာမဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေဟာဗာလေဧတံမမဧတောမတိဧတောမေအတ္တဒီသင်္ခါရခန္ဓာဟာငါဟာပဲဒီသင်္ခါရခန္ဓာငါပဲဒီသင်္ခါရခန္ဓာငါ့အတ္တပဲလို့တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကဟတရား၃ပါးပေါ့နော်ဒီတရား၃ပါးနဲ့သိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်ဆွဲလန်းဖို့ရန်ဟုတ်လားဆောက်ကင်ထားဖို့ရန်တန်ထိုးတင်ခါတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာကံလန်နုတင့်တော်ပါမလားတဲ့ဘယ်လိုလဲသောဟေတံဗန္ဒီမတင့်တော်ပါဖုရားဒီဝိညာဉ်တွားအောင်

်အေးမြတ်စွာဘုရားကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်တော့၃ကြော့၃ပြန်ပေါ့နော်အစွဲကိုလုံးဝကင်းသွားအောင်လုံးဝတိမ့်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့တရားဒီတရားတွေကအခြေခံကနဦးတရားဥတွေဆိုတော့တော့ယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားတိစ္ဆာတရားပြတိုင်းဒီတရားတွေဘယ်တော့မှလက်လွတ်တာမတွေ့ဘူးတိစ္ဆာတရားပြတိုင်းပြတိုင်းဒီတရားတွေနဲ့အာလုံနေကုန်ရှုပ်တာပဲဒါကြောင့်ဒီတရားတွေဟာယောဂီတို့နှလုံးသွင်းထားရမယ့်တရားကြက်ထားရမယ့်တရားလက်သုံးနှလုံးသွင်းပွားများရမယ့်တရားတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုယောဂီတို့အလူခံပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုလည်းမကြမကြဖတ်နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကပြားစီထားတဲ့ဆရာဘုရားကြီးကလည်းဘုမတန်ဟောလာကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ရှမ်းပြည်ညောင်ရှင်မြို့ကနော်အဲ့ဒါတက္ကမတရားကိုလာပြီးတော့ဖုံဖုံကိုလာလှူတော့လေအဲ့ဒီဆရာဘုရားကြီးငယ်စဉ်ကလေးကပဲလေးစားတဲ့ဆရာဘုရားကြီးတွေပါပဲအဲ့ဒီတော့ယောဂီတို့ဒီလောက်ဆိုရင်သိပါပြီဝိညာဉ်ဟာအနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စပါဘုရားအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားဟာခန္ဓာဆိုတဲ့တရားဟာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးအဲ့ဒီအနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဆင်းလည်းဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒီဘလောက်မလဲလည်းဖြစ်တတ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ငါကိုငါဟာငါငါအေအတ္တလို့ဆွဲလမ်းကိုသိရင်လားမသိဘူးလားသိပါဘူးမသိဘူးမသိရင်မဆွဲနဲ့တော့ပေါ့ဟုတ်လားယောဂီတို့ကဲနောက်တစ်ခုသွားအောင်ကဲဆွဲလိုက်ပါဒါနိဂုံးရှုပ်တဲ့နောက်ဆုံးဟောတဲ့တရားပဲဆွဲလိုက်ပါတသမာတိဟာဘိကဝေယံကင်းစီရူပံအတိဌာနာကတပိစုပ္ပန္နံ

ကဲအဲ့ဒါလေးရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါလေးကတခုပြီးရှင်းပြရင်အတူတူပါပဲယောဂီတို့တာသမာတိဟဘိက္ခဝေဘိက္ခဝေရှိတာတို့တာသမာဒါကြောင့်မလို့ဤဟဒီငါဘုရားသာသနာတော်မှာယံကင်းစီရူပံယံကင်းစီရူပံဆိုတာရုပ်တရားအကုန်လုံးပေါ့ခုနကအိုးကပြားတွေမှာအပိုက်တိုင်းပိုက်တိုင်းမှာပါခဲ့တဲ့အတ္တိတာနာဂတာပိစုတ်ဘာနံအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေအနာဂတ်မှာဖြစ်ရမယ့်ရုပ်တွေပိစုတ်ဘာနံမှာဖြစ်ဆဲရုပ်တွေအေဇတံဝါအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဗိဒ္ဓဝါပြင်ပမှာရုပ်တွေပြင်ပမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအောလိုက်ကံဝါကြမ်းတမ်းတဲ့ရုပ်တွေဒုက္ခမံဝါနှုညံ့တဲ့ရုပ်တွေဟီနံဝါရုပ်တဲ့ရုပ်ညံ့တဲ့ရုပ်တွေပဏိတံဝါမောမြတ်တည်ဆိုးတဲ့ရုပ်တွေယံဒူရေတန်တိကေဝအဝေးမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေတန်တိကေဝအနီးမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေတပ်ပံရူပံရုပ်မှန်သမျှတွေဟာနေတံမမငါဟာမဟုတ်ပါဘူးနေသောအမသမိငါမဟုတ်ပါဘူးနမေသောအတ္တငါဤကိုယ်ပိုင်အတ္တရုပ်တွေမဟုတ်ပါဘူးဧဝံဧဝမေတံဒီအတိုင်းယထာဘူတံအမှန်တန်တမ္မပညာယမံကံသောအတိညာပညာဖြင့်တတ္တပံရှုမြန်ရှုမြင်ရမယ်ရှုနေရမယ်မှန်တဲ့အတိုင်းရှုရမယ်တဲ့။ဗာလဲအတိတ်နာဂပိစုတ်ပါဒီရုပ်တွေသိပြီနော်။အတွင်းရုပ်အပြင်ရုပ်။ဗာလဲအတွင်းရုပ်အပြင်ရုပ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာအတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေမဟုတ်လား။ဗိဒ္ဓဝါအပြင်ရုပ်။အတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်တော့တိတ်မယုံဘူးနော်။ယုံလားယောဂီတို့။အတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်တော့မယုံဘူး။အစာမကြေဤလေးလေးဖြစ်ပြီးတော့အာန်လိုက်ပြီဆိုအပြင်ရောက်လာတဲ့အာန်ဖတ်ကိုကြတော့ဗာလဲ။ယုံလိုက်တာကိုယ်စားဟဲ့ဟုတ်လားအမှန်ကတော့အတွင်းရုပ်ကလည်းအပြင်ရုပ်နဲ့ညာနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ထုလားထုပါဘူးအေးအပြင်ထွက်လာတော့ယုံတာပဲဟုတ်လားအထဲမှာကြတော့မယုံဘူးဟုတ်လားအိဇတအတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်ဗိဒ္ဓအပြင်ရောက်သွားတဲ့ရုပ်ဟောလာရိကကြမ်းတဲ့ရုပ်ကြမ်းတဲ့ရုပ်ဆိုတာဟိုမှာတရားထိုင်လာဆရာအမလီနေမကောင်းထိုင်မတာဟုတ်လားဟိုကနာဒီကကျင်းဒီကထုံးကြမ်းတဲ့ရုပ်တွေပေါ့နော်ဒုက္ခမဝါတက်တောင့်တက်တာနဲ့အေးဆေးနေရတဲ့ယုတ်ဟီနဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲဟောကိုမလို့ရှင်တဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ယုတ်ဝဏိတဆိုတာဘာလဲလို့ရှင်တဲ့အခါကြီးနေတဲ့ရွှင်နေတဲ့ယုတ်ပေါ့နော်ဟောလားရှမ်းရှမ်းသာသာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဒူတွေအဝေးမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေတန်တိကေအနိမာကိုယ့်ရဲ့အနိမာရှိတဲ့ယုတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကအစအလုံးတပ်ပံရူပံအလုံးဟာဘာလဲနေတံမမဆိုတာဘာပြောလဲငါဟာမဟုတ်နေတဝဟမသမိန်ဆိုတာငါမဟုတ်နာမည်သောအတ္တဆိုတာငါရဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့ယောဂီတို့တဏမာနာဒိဋ္ဌိနဲ့မတုံးတာဖို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုတ်တွေကိုရှုဖို့ရန်အတွက်ရှုပြီးတော့ပယ်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားရှုပြီးမှဒီယုတ်ကိုတော့ပယ်လို့မရဘူးယုတ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းနှစ်တက်တဲ့ကုနာတဏမာနာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီကိရတာတွေကိုဒီယုတ်ကိုအတိတ်ယုတ်ရောအနာဂတ်အတိတ်ယုတ်ဆိုတာတော့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတဘောတရားတော့ပဲပြောတာပါနော်အတိတ်ယုတ်ကိုရှုနေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်မှာဖြစ်မှန်းစားပြီးတော့ဘောအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်လေကောင်းလားကောင်းလားဘာဖြစ်လို့ပြန်တယ်လို့ဟုတ်လားဟောအနာဂတ်မှာရမယ့်ယုတ်ယုတ်ယုတ်တွေရမယ်ဆိုရင်ဟောကောင်းမလားဘာဖြစ်လို့ပြတ်တော့မှာပဲပြတ်မှာပဲပိစုတ်ပါမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကောပြတ်မှာအတွင်းယုတ်ကောအပြင်ယုတ်ကောကျန်းတဲ့ဟိုနေထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ကျန်းတဲ့ယုတ်ကောနေထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကောခီနဆိုတဲ့အင်မတန်ဟိုယုတ်ညံ့တယ်ဆိုတော့ခုနကျန်းတဲ့ယုတ်ကပဲခန္ဓာဝင်နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအဲ့ဒီကအဲ့ဒီယုတ်တွေရောအဲပဏိတဆိုတဲ့နေကောင်းထိုင်သာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကောအဝေးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကောအနီးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကောဘာယုတ်ကောင်းလဲဘာယုတ်မှမကောင်းဘူးတဲ့အပိယောနဲ့ဆိုဗျာနော်အပိတဟောတဲ့တရားနော်အဲ့ဒါဗာလေနေတံပြောလိုက်ပါနေတံဟိယောဟိနာယောတံဩဘာဘတရားသုံးပါဂါဟတရားသုံးပါဂါဟဆိုဆွဲတယ်တားဆွဲကြတယ်သူတွေဆွဲတဏမာနဒိဋ္ဌိတဏဆိုတာနှစ်သက်တယ်ဆွဲလိုက်တယ်နော်မာနဆိုတာကြွားတယ်ဟုတ်လားမကြွားကြဘူးလားကြွရတာစပင်းလေးနဲ့လက်ကောက်ကလေးနဲ့ဟုတ်လားငကကလေးနဲ့ကြွရတာပဲနော်ဟုတ်လားကြွရတယ်ဟုတ်လားမာနပြီးတော့ပါလေဒိဋ္ဌိငါဟာငါပိုင်နေငါပိုင်နေဆိုဘယ်ပိုင်မလဲခဏခဏပြိုကျနေဥစ္စာတော့ကဲနောက်တစ်ခုအတူတူပါပဲယောဂီတော်နော်
ဝေဒနာလည်းဒီရာကာစီဝေဒနာဒိဋ္ဌာနာကရာပိစုတ်ပါဏာတပုတ်လောက်ပူဇော်လိုက်ပါဦး

အေးမှန်ကန်တဲ့တမ္မပညာဆိုတာတမ္မဒိဋ္ဌိတမ္မတင်္ကပ္ပတမ္မတတိဟုတ်လားမဲ့ခင်တရားအတိနဲ့တတ်တပိုင်းရှုရမယ်ယထာဘူတံအမှန်တိုင်းအမှန်ပြက်နေတဲ့သဘောကိုပြက်နေတယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့သဘောဆင်းရဲလို့အနတ္တသဘောကိုအနတ္တသဘောလို့ရှုရမယ်ရာဂစိတ်ဝေဒနာအတိတနာကရအတိတ်မှာခံစားခဲ့တဲ့ဝေဒနာအနာဂတ်မှာခံစားရမယ်ဝေဒနာပိစုတ်ဘာမှခံစားစေဝေဒနာအတွင်းမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာအပြင်မှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာဟောမှာကြမ်းတဲ့ဝေဒနာကြမ်းပါရင်မကောင်းလို့အလူလေခံနေရတဲ့ဝေဒနာဩလာရိကဝေဒနာဒုက္ခမဝေဒနာတက်တောင့်တက်တာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာဟီနအဲကြမ်းပါရင်မကောင်းတဲ့ဟောခုနကဝေဒနာပြောတာပါပိဏိတဆိုမောမြတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာကြမ်းပါရင်ကောင်းပြီးတော့ပြောချင်းပြောချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နေဝေဒနာပြောတာအဝေးမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအနိမ့်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်လားကိုယ်အဝေးမှာဟုတ်လားကြားရတဲ့ဝေဒနာဘယ်လိုခံစားနေရတယ်လို့အနိမ့်နာမှာကိုယ်ခန္ဓာကစားခံစားရတဲ့ဝေဒနာအာလုံ၁၁ပါးဘယ်လောက်တုံး၁၁ပါးပေါင်းလိုက်ရင်၁၁ပါးဒီမှာ၃ပါးအာကိုကကိုပဲပေါင်းကြည့်ပေါ့အချိန်မရှိတော့ဘူးတပ်ပါဝေဒနာအာလုံဝေဒနာအာလုံကဘာလဲနေတ္တမမနေသောမသဘေနမေသောအတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောတာလဲဘာလို့ပြောတာလဲပြည့်နေလို့ဆင်းရဲလို့ဘလောင်းပလေဖြစ်တဲ့သဘောချီလို့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုဟုတ်လားငါဟာငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတ္တလို့ပြောဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့တရားတွေလို့အမှန်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟောလားကဲတင်ညာကတော့ထားလိုက်တော့ကဲကြောလိုက်မယ်ဝိညာဉ်ကိုသွားအောင်

0: ေယောဂီတို့ယံကင်စီဝိညာဉ်သာရှိရသမျှဝိညာဉ်အလုံးပြောတာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိစိတ်တွေအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဝိညာဉ်ပိစုံဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်အစ္ဆတအတွင်မှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဘိတအပြင်မှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဩလာရိကဘာလဲကြမ်းတဲ့ဝိညာဉ်ဒုက္ခမှနုညံ့တဲ့ဝိညာဉ်ဟီနယုံညံ့တဲ့ဝိညာဉ်ပဏိတမောမြတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒူရအဝိမရှိတဲ့ဝိညာဉ်တန်တိကအနိမရှိတဲ့ဝိညာဉ်တဗ္ဗဝိညာဏအာလုံးဝိညာဉ်တွေဟာနေတ္တမမပါလေငါဟာမဟုတ်နေတ္တမသမိန်ငါမဟုတ်နမေတ္တအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အတိတ်မှာဒါတော့တွေ့လေအိစ္ဆတံဝအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဟုတ်လားအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဗဟိတဝအပြင်မှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာပဋိသေရဝိညာဉ်ပဝတိဝိညာဉ်သုတိဝိညာဉ်ဒါလည်းရှိတယ်ဝိရိဒိတွေဝิญဉဏ်ဆိုတော့ byte ထဲမှာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဝิญဉဏ်ဒီဟုတ်လားဘောဓိဝิญဉဏ်ဆိုကိုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်သုတိဝิญဉဏ်ဆိုသေတဲ့စိတ်ဘာဝิญဉဏ်ကောင်းတော့ဟုတ်လားဝิญဉဏ်မှန်တယ်ဘာလို့မကောင်းပြည့်လို့ယောဂီဘာလို့မကောင်းတော့မပြတ်တဲ့ဝิญဉဏ်ရှိလား
1: ရှိပါဘူး
0: ခင်ဗျယောဂီတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုတိနေတဲ့အတိတ်ကလေးတွေမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်မြင်သိကြားသိနားသိစားသိဟောဟုတ်လားလောဘလောဘနဲ့ပတ်သက်လို့အတိဒေါသနဲ့ပတ်သက်လို့လောဘကြီးတဲ့အတိဒေါသကြီးတဲ့အတိမောဟကြီးတဲ့အတိမာနကြီးတဲ့အတိဘာတိကောင်းတော့မာတိတဲ့စိတ်ကလေးဘာဝิญဉ်ကောင်းတော့ဘာဝิญဉ်မှဘာလို့မကောင
1: ်း
0: အာလုံးပြည့်နေတယ်ပြည့်လို့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးအဲမပြတ်မရှိအောင်မဆင်းရဲအောင်ဆုပ်ကန်ထားလို့သိမ့်ပိုက်ထားလို့
1: မရပါဘူး
0: ထိမ့်သိမ့်ထားလို
1: ့မရပါ
0: ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တယောဂီဒါတော့ဒီမျိုးနှလုံးသွင်းပြီတော့လေဒါကြောင့်မလို့အာစိတ်ပြက်လိုက်တာစိတ်ဆင်းလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့မတင်နဲ့တော့ဟုတ်လားယောဂီတို့အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ချမ်းသာအောင်ဒီစိတ်ကိုအပြည့်မြင်ပြီးတော့ရှုနေခြင်းဒီအကောင်းဆုံးစိတ်ပြက်စိတ်တွေပျက်စီးနေတာကိုရှုမြင်အားထုတ်နေခြင်းဒီတခြားလားအကောင်းဆုံးလို့လားအကောင်းဆုံးလို့ပဲလို့နော်စိတ်ပြတဲ့စိတ်တိုက်ကြတဲ့လုံဝင်နေတဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုံးနှလုံးသွင်းလိုက်နော်ပြည့်ပြဲသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲကဲသွားရအောင်

ဘိနိဗ္ဗန်တတိသင်္ခာရေတုဘိနိဗ္ဗန်တတိဝိညာဏတမိဘိနိဗ္ဗန်တတိနိဗ္ဗန်တံဝိရိစတိဝိရာဂဝိမုစ္စတိ

0: တိဒါလေးနည်းနည်းချင်းပြမယ်ဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့ဧဝံဤတော်ပတ္တံပတ္တံတော်တတိပညာနဲ့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ယောဂီသူတော်ဆင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပတ္တံပတ္တံတော်ဝိပဿနာရှုနေတော်သူတဝါဒီလိုသင်ကြားထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုသင်ကြားထားတဲ့အရိယသာဝကောအရိယာတပည့်ဖြစ်တဲ့တရားရှုနေတဲ့ယောဂီတီဟောဒါတွေဧဝံဤသို့ပတ်တန်ရှုနေပြီဗါလဲဗါတော့သင်တားတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားသင်ယူထားတဲ့အတိုင်းလေ့လာထားတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားပြီပြီအရိယာသာဝကဆိုမြတ်စွာဘုရားတပည့်သားမှန်ကန်တဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါလို့ဧဝံပတ်တန်ဒီလိုဘုဒ္ဓရာသင်ကြားထားတဲ့ဘုဒ္ဓရာတွေနဲ့ဒီလိုရုပ်တွေဝေဒနာတွေသင်ကြားတဲ့သင်္ခါရတွေဝိညာဉ်တွေခန္ဓာတွေပေါ်မှာရှုနေလို့ရှိရင်တဲ့ရူပသမိန်ပြီးပါလေရူပသမိန်ပြီးဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့ရုပ်တရားပေါ်မှာလည်းနိဗ္ဗာန်တည်းဘာဖြစ်လဲညင်းခွေလာမယ်ယောမုံလာမယ်တဲ့ဝေဒနာပြီးနိဗ္ဗာန်တည်းဝေဒနာကိုလည်းယောမုံလာမယ်တင်ညာပြီးနိဗ္ဗာန်ဒီမှတ်နေရတဲ့ဒီတင်ညာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီအလုတ်ကိုပဲရှုပ်လိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာအဲတင်ညာမှာလည်းဘာဖြစ်လာမယ်ညင်းဝင်လာမယ်သင်္ခါရတွေသူပြီးသင်္ခါရခန္ဓာမလေးညီငွေမှာဝိညာဏတမင်ပြီးတိနေရတဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်မှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်တံဝိရိစတိအဲ့ဒီညီငွေချင်းမကညီငွေပြီးတော့တရားရှုလာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တံဝိရိစတိနိဗ္ဗာန်တာဒီညီငွေမှုကြောင့်ဝိရိစတိဟောမဲ့ကျသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဝိရိစတိဆိုတာမဲ့ကျပြီဟုတ်လားဒီဒီကိလေသာတတ်လိုက်ပြီဝိရိစတိဆိုပါလေကိလေသာတတ်လိုက်ပြီမဲ့ကျပြီမဲ့ရပြီအာညီငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုအာထုတ်ညီငွေမုံနဲ့ညီတယ်မုံနဲ့ညီတယ်ဒါမဲ့တခါအာထုတ်တာပြီးရောက်ကြတခါအာထုတ်အာဒီစိမ့်မှာအာထုတ်နိဗ္ဗာန်တန်ဟောပြီးရောဝိရိစရိပြတ်သွားပြီဟောတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိပြတ်သွားပြီပြတ်တော့ဝိရာကဝိမုစရိဒါကဝိရိစရိဆိုတာမဲ့ညာရပြီဝိရာကဝိမုစရိဖွညာရပြီဟောဝိဘောဓသမေဝိမောဓမိတိညာဏဟောပိဿဝကနာညာဒါပိဿဝကနာညာနဲ့ဘယ်လိုသိလဲဟောခိနာဇာတိပိဿဝတိတိပရိဒိရေနေရင်းကမှာပရိဒိရေနေရင်းကုံသွားပြီကိုယ့်အကိုသိတာသစ္စာခဏညာသစ္စာခဏညာပြန်လေကိုယ့်ကိုဆင်ရင်ပြီးသိတာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တကယ်ကိုမြင်ပြီးတော့ဟောခိနာဇာတိငါတို့မှာပရိဒိရေနေခြင်းတော့မရှိတော့ဘူးကုံပြီဩတိတံဗြဟ္မစရိယဗြဟ္မစရိယမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့တရားဩတိတံနောက်ထပ်ကျင့်เสียလုံးဝမလိုတော့ဘူးဟိုကျင့်လို့ပြီးသွားပြီတဲ့ကတံကရဏီယံကရဏီယံသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားအထုတ်ဖို့ကိစ္စတွေကတန်လုံးဝပြီးအောင်အထုတ်ပြီးပြီနာပရံအိဋ္ဌထာယတိပဇာနာတိအိဋ္ဌထာယဒီမဲ့ချမ်းသာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ဟုတ်လားအပရံနောက်ထပ်တစ်ဖန်အထုတ်ဖို့နတ်တိမရှိတော့ဘူးနာအပရံနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မှန်ပြီးအထုတ်เสียမရှိတော့ဘူးဣတိဒီလိုပဇာနာတိပိဿဝကီတွေ၅ဦးတွေအလုံးသဘောပေါက်နားလေသိမြင်သွားခဲ့ပြီတခြားလားဘယ်စွိုက်ဒီရဟန္တာဖြစ်သွားတာလားယောဂီတို့ကတော့မဖြစ်သေးဘူးเนาะမဖြစ်ရင်တခြားလားကျင့်ရအောင်မလားကျင့်နေလို့တော့တပတ်မှာတော့ဟုတ်လားတဲဒီတော့ယောဂီတို့ဒီတော့တပုတ်လောက်ဖတ်လိုက်ပါအောင်ဣဒာမောဇာဘဂဝါအတ္တမနာပိဇဝေကီယာဘိက္ခုဘဂဝါတောဗာတိတံဘိနန္တုံတိအိမသမိသပဏဝေယကရဏသမေဘိညာမာနေပိသဝေကိယာနံဘိက္ခုနံအနုပါဒာယအာသဝေဟိစိတ်တနေဝိမုစိန်သူတိဣဒမောဇာဘဂဝါဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားတိဣဒံဤနတလက္ခဏာတုတ်တံကိုအဝဆမိန်ကြတော်မူလိုက်ပြီနော်အတ္တမနာပိဇဝကိယဘိက္ခုပိဇဝကိယဘိက္ခုပိဇဝကိ၅ပါးရံများတို့သည်အတ္တမနာဝမ်းမြောက်ကုန်ကြပြီဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားဤပါတိတံဟောကြားတဲ့စကားတော်ကိုအိနန္ဒုံတီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဓာတုခေါ်ကြနော်အိမသမိန်စပါဏဝေယကရဏသမိန်ပညာမာနေဝေယကရဏသမိန်ဆိုဂါထာမပါဘူးတဲ့ဒီစုံနိယရေပဲတတ်တတ်စကပြေရေပဲတတ်တတ်ပေါ့အဲ့လိုဒီတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားပညာမာနေဟောတဲ့အခါမှာဟောပြီးတဲ့အခါမှာအိမသမင်းစဘာနာဟောလာဒါဒီတိယဟောပိဇဝကိယာနံဘိက္ခုနံဒါဆိုဒီပိဇဝကိ၅ဥတို့ဟာအနုပါဒာယဥပါဒံတရားမှာလုံးဝကင်းသွားတယ်အနုပါဒာယ နာဥအနုပါဒယဆိုဥပါဒံတရားအနုပါဒယဟုတ်လားဆွဲလန်းခြင်းမရှိတော့ဘူးအာသဝေဟိအာသဝတရား၄ပါးတော့မှစိတ်တာနိထိုပင်စွဲ၅ပါးတော့စိတ်ကဝိမုတ်စိန်သူလုံးဝလွတ်သွားကြပြီတခြားလာရဟန္တာဖြစ်သွားတာလား ဘယ်နေ့တော့
1: ဝါသုလာဝ
0: ါဝါဆိုလက်ပြည့်ကျော်၅ရက်နေဟုတ်လားပင်စွဲကြီး၅ပါးရဟန္တာဖြစ်တော့ဒီလောကမှာစတင်ပြီးတော့ရဟန္တာဘယ်နှပါးပေါ်လာ6ပါးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ဟာနောက်ထပ်ရှင်းပြရင်လည်းရက်တည်းအများကြီးရှင်းပြရအောင်မယ်နော်လူရင်းဟုတ်လားလူရင်းရှင်းပြရုံယောဂီတို့ကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အကျယ်ဖတ်ခြင်းလို့ရှင်မဟာကန္တုံသရဘုရားကြီးရေးထားတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီသရဘုရားကြီးရေးထားတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုအကျဲဖတ်ခြင်းအဲ့ဒီစာအုပ်တွေမှာဖတ်ပါလေဒီဆိုဘုရားကြီးရေးထားတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကျဲဖတ်ပါအေးဘုရားတရားဟောတာယောဂီတို့ကိုယောဂီတို့ကလည်း9မိနစ်နောက်ကြတယ်ဘုန်းဘုန်းကလည်းဘုန်းကြီးကလည်း10မိနစ်လွန်သွားပြီဟုတ်လားယောဂီတို့ကလည်း9မိနစ်နောက်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကလည်း10မိနစ်လွန်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးတော်ယောဂီသူတော်ရှင်တို့ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ကိုနာချာတင်ယူခွင့်ရတဲ့ဖြင့်ထိုနှစ်မှာပင်စဝက်ကြီးနှင့်မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာ6ပါးအလွန်ကြီးညိုပွဲကောင်းတဲ့ပထမဆုံးလောကမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ကြတော့အားကျသောအနေအားဖြင့်ယောဂီတို့ဤဘဝဤခန္ဓာမဆုံးခင်ပင်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဒီဇိုင်းမှန်မှအရှင်ရတိုင်းကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြလို့မို့ယောဂီတို့အားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်တို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရတဲ့တာဒုခေါ်တော်ကြအောင်စို
1: ့
2: မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြရအောင်ရဟတော်လူမင်းနှင့်မြင်မြမမင်းတို့ဤဝစဉ်ကိုရပူဇော်အထုကိုခံတော်မူတိုက်ပေထသောတမတံဗုဒ္ဓတ္တညရတရား၅ပါးနှင့်ကွာခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသေမူဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးတွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတသဘဂဝတော်ဘုံတော်ချောက်ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောဘုံတော်နန္ဒဉာဏ်တော်နန္ဒကံတော်အနန္ဒစัจ java လာကဘာမြေမူဖြန်းဖြန်းကျိုးမြတကူတော်အနန္ဒနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေးဇူးတော်ရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးမအပေါင်းကိုဟံဗျာတပိတော်သည်မြေဗျာတပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိပရုံလက်ကြာငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဟူတိုင်ယူကျိုးလွန်မြန်နှို့လျက်ယောသေးစွာရှိခိုးတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2568နှစ်ကောဇာတက်ရက်1389ခုနှစ်အဆုံးလာဇန်4ရက်34လ2025မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟာကျောင်းဧတာကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီး5ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာဒိဋ္ဌိပြုအလုပ်ပေးပင်စမပိုင်းတရားတော်ဆိုကြရအောင်ဖြစ်ခိုင်းရှုမတဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
2: တဘောတိမဥဒယဝယမြင်နိုင်သည
1: ်
2: ဖြစ်ပြမြင်မ နိဗ္ဗိဏနိဗ
1: ္ဗိဏ
2: မောက္ခဖြစ်နိုင်သည
1: ်မောက္ခဖြစ်နိုင်သည်
2: ဤငွေပါ

0: ပေလေးဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီဖြစ်ခိုက်ရှုမတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည
1: ်
0: တဘောတိမ
1: ဥဒယ

နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းညွှန်ချက်ပဲညာတာလည်းပါတယ်တိရဏလည်းပါတယ်သူမိစ္ဆာရတိ62ပါးမနေ့ကရှင်းခဲ့ပြီ62ပါးဆိုတော့နားထောင်ရတော့တော်တော်ရှုပ်သွားတာပေါ့ဒါပဲနဲ့တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ခိုက်ရှုတဲ့အခါမှာတဘောလေးတွေကိုပိုင်မနေနိုင်သိလိုက်နာမည်ဒီမပြောတတ်တော့လည်းပဲအဲဒီတက္ကဒိဋ္ဌိ20ဟာအလိုလိုပဲတတင်ကကျင်းဆင်သွားတော့လုံးဝအမြင့်ပြတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးမဖို့မရသေးဘူးတက္ကဒိဋ္ဌိကိုခွာတဲ့နေရာ40ရှိတယ်အတိဩလာရိကသက္ကာယဒိဋ္ဌိအလွန်ချမ်းသာတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအဆင့်ပေါ့ဒါဩလာရိကသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတိဩလာရိကဩလာရိကဒုတိယအတိမပါတော့ပထမဟာအတိဩလာရိကသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒုတိယကဩလာရိကသက္ကာယဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုကဒုက္ခမသက္ကာယဒိဋ္ဌိတိမ်မှုသွားပြီနောက်တစ်ခုကအတိဒုက္ခမသက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲဒီလေးခုသလုံးပယ်နိုင်မှသရပတိမဉ္စံဖွညာရသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ဥတည်ပြောတော့လည်းပဲအဲဒီထဲမှာဝိသိကိစ္စာတို့တိလပ္ပရပရမာသတို့အကုန်လုံးပါသွားတယ်ဒါကတော့စာပေရပေါ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကြည့်အောင်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှာဖြစ်ခိုက်ရှုမှာမှန်ပြီသလားယောဂီတို့ရစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲ့ရှုမှာဖြစ်ခိုက်ရှုမှာဆိုတော့ပါပါလေအဲပြောတော့ရှုမှာအစာမတို့သုံးတော့တကယ်အလုပ်လုပ်တော့မှတ်တာပါပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မှတ်မှရှုတယ်ဆိုတာကြည့်တာပဲအဲ့လိုကြာကြာနာနာကြည့်နိုင်အောင်လို့ရှေ့ကမှတ်ပြရဒါကသူတော်ကောင်းတို့လည်းကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်နေတာပဲဟိုဖောင်းတာပညာလေးကိုကြည့်နေဆိုရင်ပြောတော့လွယ်လွယ်လေးရဲ့လောက်တော့လွယ်ပါမလားသတော်စိတ်တွေလွင့်နေမှာပေါ့မှတ်တာတော့မှပဲယောဂီတို့အခု35ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဖောင်းနိုင်ပိန်နိုင်အကုန်လုံးမှတ်နိုင်ရလားမှတ်နိုင်ဘူးအာနာပါနများစွာလုပ်တဲ့သူတို့ယောဂရှိတဲ့သူတို့ဖောင်းပိန်မမှတ်နိုင်မမှတ်နဲ့ပေါ့ထိုင်ထိမှတ်ပေါ့အာနာပါနကြာကြီးလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအာနာပါနစွဲနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖောင်းပိန်ကိုမရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ကိုရှုထိုင်နေထိတယ်ကိုရှုမှအာနာပါနလည်းမညာဖွညာရနိုင်တာပဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လည်းမညာဖွညာရနိုင်တာပဲဝါယောတကိုရှုတာပဲအတူတူပဲဟုတ်ဒီချက်ကလေးပဲကွာသွားတယ်နာသီဝမှာထွက်တော်ဝင်တော်ကိုရှုတာရဲ့ဝမ်းပိန်မှာဖောင်းတက်လာတာနဲ့ပိန်ကျသွားတာကိုရှုတာကြည့်တဲ့သဘောလေးကိုရှုတယ်အာနာပါနမှာလည်းပဲဖောင်းပိန်မှာလည်းပဲကြည့်တဲ့သဘောရှိတယ်သို့တော်လည်းလှုပ်ရှားတာကထင်ရှားလို့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုတိအောင်မြင်အောင်ရှုတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာကစိတ်မလွင့်အောင်လို့သူတော်ကောင်းလို့ပုရိသင်ရဲ့စိတ်ဟာလေလိုလွင့်နေတော့ဖောင်းနေပိနေတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ပုံသေးကားကြဆုတ်ကင်ထားလို့မရသူကမြန်မြန်မှတ်မှမှတ်လို့ရတာလည်းရှိစိတ်ထဲမှာအားရတယ်သူကလည်းမှန်မှန်မှတ်မှနေရင်တော့သိပ်မကောင်းအရန်နေမကောင်းစိတ်ကူးတွေဝင်သွားမယ်ပုံမှန်တော့မှတ်ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေဆိုရင်ယောဂီတို့ဘယ်အချိန်မှဖောင်းနေ
ဖောင်းတက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့ယောဂီတို့ဖောင်းနေလို့မှန်ရင်ပဲအချိန်မှတ်မလဲဖောင်းတက်လာတဲ့အချိန်တရားဘာဖြစ်လို့မေးရလဲဆိုတော့တရားနာတာတော့နားနေကြတာပဲအလုံးလုံးတဲ့အခါကျဘာလို့မှန်မသိဘူးအဲ့ဒါလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲဟောတဲ့အခါမှလည်းအတန်မကြားရင်လည်းမသိဘူးပေါ့အခုကြားတယ်မလားဆိုတော့เออง่าน้าได้มกองเอ้อจ้าบ่เยจิเดจ้ามาอลุหลุดะมาผิดไก่ဆိုတာဖောင်းไก่ပိန်ไก่ထိုင်ไก่ထီးไก่နာไก่ไก่ไข่ปูไก่เอไก่မြင်ไก่จ้าไก่ซ้าไก่အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပံအခိုက်တန်လေးတချို့ကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံဟိုတိတ်တဘောမကြောက်ပစ္စုပန်နောက်မှာပါဠိတွေရှိပါသေးတယ်တဲ့အတိတ်တွေနာဂတ်တွေရှိပါအဲ့ဒါကနိုင်နှင်းသွားတဲ့အခါရှုဖို့ကိုကြိုက်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့သမတ္တနဉာဏ်အပိုင်းမှာလည်းပဲအတိတ်တွေနာဂတ်တွေဆင်းရဲတာတွေအလိုလိုဝင်လာတယ်ဒါကကြောကြာနာနာဖြစ်တာပြက်တာတွေမမြင်သေးဘူးအတိတ်ကြောင်းဝင်လိုက်အနာဂတ်ကြောင်းဝင်လိုက်ယုတ်တဏ္ဍနေလို့သိထားသုံးဖို့စာရီသင်လို့ယုတ်သဘောတွေနံသဘောတွေအများကြီးသိထားတယ်ဒါလို့သိုံနဲ့မရဘူးဒါကအညာတပရိညာအသိနဲ့ပယ်တာပေါ့တကယ်ကြာကြာနာနာပယ်နိုင်မှုဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့ကိုတတိဥစည်းတဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်ရတယ်စောင့်ပြီးရှုမှတ်တယ်ပေါ့ဥစည်းတာကဘယ်လိုဥစည်းမလဲတတိဥသိတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လုံးလုံးကဲကဲအာယုန်တိုင်း၌စွဲမြဲတည်ပြီးထိုတတိတတိပဋ္ဌာန်ခေါ်လုံးလုံးကဲကဲအာယုန်နဲ့ဆုဆိုင်ရအစာပိုင်းမှာအဲ့လောက်အာဆိုင်ဖို့ပြောတော်လည်းပဲလွတ်တာများပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းမျှသွားတော့ကိုယ်တော်လုံးလုံးကလေးကိုစောကြီးတည်းအာယုံဆိုင်ထားအဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်မရရအောင်ကိုကြိုးစားရှုရပညာမပါသေးဘူးတဏှာနဲ့ရှုတဏှာနဲ့တတိနဲ့ဝရိယနဲ့တရားနာထားတဲ့ညတပရိညာဘ ഹു တုဒ္ဒတော်ရှိတာပေါ့လေဝိပဿနာပညာမရောက်သေးဘူးဩဒါလို့ရှုမှဝဒနာညာနေအစင်းတင်တက်ပြီးမညာဖုန်ညာရနိုင်တယ်တရားတွေနာတော့လည်းပဲဒါဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုညာနဲ့ဝိပန်ဆန်းစစ်တာပဲဟောင်းနေပိနေမှတ်ယုံနေထိုင်နေထိတဲ့မှတ်ယုံနေယုတ်တိဏနေလည်းမပါဘူးဖြစ်တာပြက်တာတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းမပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမလဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါဟာဒုသူငါမမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ကိုအစမှာဒါလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အရိယဝါဒတရားတော်မှာလည်းပါတယ်သုဆောင်းတင်မှာလည်းပါအစမှာဒါလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတရားစာတတ်တော့ရုပ်သဘောတွေနံသဘောတွေအဘိဓမ္မာတွေကမှွန့်နေတော့ပိဋကသုံးပုံဖွှေနှောက်ထားတော့ဥပဘာမှရုပ်သဘောနံသဘောစာလို့မပါဘူးပေါ့ရိုးရိုးလေးပဲဟိုမှာတော့မြင်ဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြတော်တော်ထိုင်နေတိတိပေါ့ဣရိယပထပါပါပေါ့အဲ့ဒီထိုင်နေတိတိပိုင်နေဖောင်းတာထင်ရှားလာတော့အဲ့ဒါကိုရှုလိုက်တာဟောင်းနေပိန်နေဟောင်းနေပိန်နေရှုမှမခုရတာမဟုတ်ပေါ့ကိုကျဲလို့အာနာပါနရှုလဲအာနာပါနရှုလို့ရပါတယ်အဲဓမ္မကဒီနည်းကိုအားထုတ်လို့ဒီနည်းကိုပြောပြတာအဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ကိုဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်အဲ့လိုရှုနေရင်နဲ့စိတ်ကူးလေးတွေဝင်လာရင်သူတော်ကတော့ဘယ်လိုရှုမလဲစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်အစပိုင်းမှာမှတ်တာကိုဦးစားပေးရတယ်သူတော်ကောင်းအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပေါ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးပဲအစပိုင်းမှာအစအလဲအဆုံးရှိအခုပြောနေတာအတိဩလာရိကတက္ကအဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အခုပြောမှာအတိဩလာရိကအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိကျမ်းနဲ့30အောင်ကျမ်းသေးတယ်
အဲ့ဒီအလွန်ကျမ်းနဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိကြီးဟာရုပ်သဘောနံသဘောတွေကိုသိပြီးယုံနံကွဲတဲ့ဉာဏ်ရမှဒါအတိဩလာရိကဆိုတဲ့အလွန်ကျမ်းနဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတည်ငါပဲခွာနိုင်အဲ့လိုအလွန်ချမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတည်ငါတည်ငါခွာဖို့အတွက်သရတရားနဲ့တွန့်မှသရတရားနဲ့မတရားလွတ်သွားလိုက်စိတ်ကူးတဲ့ပါသွားလိုက်စိတ်ညစ်စိတ်ဆိုးဖြစ်လိုက်အိတ်ချင်းနဲ့မြင့်မှုဖြစ်လိုက်များသောအားဖြင့်ဘယ်တဲ့ရောက်သွားတာများစိတ်ကူးတဲ့ရောက်သွားတာများအဲ့ဒီလိုရေဆံကိုလှော်တက်နေရရည်ရံကိုလှော်တဲ့အောင်ပင်မအောင်လားဆိုတော့အောင်ပင်မန်းနဲ့ပင်မန်းမင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ်ရေဆုံးဆိုတာကမပင်မအောင်မျောပါသွားရင်နောက်ပိတ်ဆုံးပဲရောက်ကုန်းမော်ရောက်မှာပေါ့ပဲရောက်မလဲအရာဝတီမြကြီးကိုရေဆုံးတိုင်းပါသွားရင်ပဲရောက်မလဲဆိုတော့အောင်ပင်လေတဲ့ရောက်မယ်အပယ်လေးပါရောက်မယ်ဒါကိုပြောတာဆိုတော့အောင်ရေဆံဆိုတာကပင်မန်းနဲ့ကုန်းမော်ရောက်မှာမြေဖြားခန္ဓာကုန်းမော်ကမြေဖြားခန္ဓာလား

ရာဓမ္မဗဟုသုတမရှင်ဒါနသီလဘာဝနာစေတနာနာပါမသွားဘူးအဲ့တော့အရင်ရှုံးတော့လူပြန်ဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးပင်မရာကျိုးနပ်ပါမလားပင်မရာကျိုးမနပ်ဘူးဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ရင်တော့ကုသိုလ်ရတော့အခုဝိပဿနာအလုပ်ကကုသိုလ်လဲရတယ်ပညာလဲရကုသိုလ်ရဘုံကိုဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကုသလရာတိကုသိုလ်အစုအပေါင်းကြီးတဲ့ရှုမတိုင်းရှုမတိုင်းကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်မိနစ်60တန်းသားကြီး60မရဘူးဒါ30ပဲရတယ်ထားအဲ့မိနစ်30ကအဲ့ဒါကုသိုလ်လေးကြီးပဲဘာဝနာကုသိုလ်တွေဒါနတဲ့သီလတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်အစုပုံကြီးအဲ့လိုကုသိုလ်တွေပေါင်းချိုးချမ်းသာတွေလွတ်မြောက်မှုတွေကိုတရားနာပြီးတော့ဩဒါလုံးမှဒီကုသိုလ်တွေရမယ်ဒီဉာဏ်ပညာတွေရမှဒီသံသရာဝတ်ဆဲကြီးကလွတ်မြောက်မယ်လို့နိမ့်နိမ့်ကာကယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့တရားတရားကအပိရာတရားတရားအပိရောမှာဝရိယနဲ့တတိနဲ့တွန့်မှတ်တာနိနာနေတရားတွေခံယူပြီးတော့နိနာနေတရားကဖြစ်ခိုက်ကိုရှုပြအောင်ရှုပါဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မိအောင်အာယုံပေါ်ကိုက်ဆေးအားဆိုင်ကတ်လိုက်မလိုက်ပြောစွာကျေးဇူးတော်ရွှေတော်ဟုဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဟိတာမှာဟိတာဝင်မှုတဲ့သူတွေပါမှာပဲဒါတရားလျှောက်တဲ့ယောဂီများအတွက်တရားလျှောက်ဖို့လမ်းခင်းစကားပေါ့အာယုံပေါ်ကိုက်ဆေးအားဆိုင်ကတ်လိုက်မလိုက်ပြောဟောလာတဲ့အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့အံကိုက်အံကိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ကိုက်ခနဲ့ကိုက်ခနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှတ်နိုင်ရလားမမှတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုအရင်ပြောရမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်တရားတက်မှာပဲမမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်မရသေးဘူးပစ္စုပန်တဲ့တာကနည်းနည်းလွဲချော်နေတာကများများအစပိုင်းတော့လွဲချော်မှာပဲအာမငယ်ပါနဲ့စိတ်တမကြနဲ့ဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တာပဲအဲ့ဒါကိုသရတရားနဲ့ဟောသာသနာတော်ကြီးကြုံလို့အမတန်ကံကောင်းလို့ဤကောင်းလမ်းမှန်နေတို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျိုးသားအဂျိုးသားလို့ချင်းပစ္စုပန်တဲ့မှတ်နိုင်လာတယ်အဲ့လိုပစ္စုပန်တဲ့မိအောင်မှတ်တာကိုဘာပဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါပုက္ကလဗျာပါရလို့ခေါ်တာဗျာပါရဆိုအကြောင်းကြားဆိုင်တဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့အကြောင်းကြားဆိုင်ရဓမ္မဗျာပါရအရှင်မရောက်သေးဘူးပုက္ကလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်သရတရားနဲ့လုံးလို့အပေလေးပါးကြသွားမယ်ကျိုးသားအပေလေးပါးကြသွားမယ်ကျိုးသားအချင်းရှိတုံးလေးကျိုးသားအချင်းနေပေးတုံးလေးကျိုးသားစေရနာသရတရားနဲ့တခါတည်းတွန့်တင်ပြီးတော့မှမိတစ်ချက်မမိတစ်ချက်မိတစ်ချက်မမိတစ်ချက်အဲ့ဒါမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ခုနကဥက္ကဋ္ဌဟောသွားတာပဲမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့ဦးသိန်းကချက်ပြောတာမှတ်ဖြစ်အောင်အဲ့လိုမှတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းပဲအဲ့လိုမှတ်ခြင်းအကျိုးတရားတွေကိုတရားနာမှမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်လူကြီးမိဘတွေကကျောင်းသားတွေကိုဆောင်းဝဲအောင်ကြိုးစားဆောင်းဝဲအောင်ကြိုးစားဆာမင်းတို့အောက်တန်းတော်နားကြလိမ့်မယ်ကြိုးစားဆိုမင်းတေချာရှင်းပိုင်ခလေးကသဘောပေါက်ဘူးမင်းကြည့်လိုက်အိမ်အောင်ကြမှာဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲ့ဒါဘာလို့ကြွေးမလဲတေချာရှင်းပြတော့မဩဟုတ်သားပဲဆိုကြိုးစားအချို့ကလေးတွေပြောပါတယ်အဲ့တော့ယောဂီတွေလည်းတလို့ပဲမဖြစ်ဖို့ဆိုတာယုံကြည်မှုအကောင်းမှဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဩကပနသရာရန်တမ်းပြီးယုံတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းလက်စာရီဖတ်တတ်နေတာပဲတရားရည်နာတတ်နေ။ဩကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးနေရနိုင်ငံသားတွေရောအကုန်လုံးသွားပြတယ်။ကဘာလှဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘိုးသူဒ္ဓအများကြီးရှိတာပဲ။ဒီတိုင်းတမယိုးကြပြောယုံနဲ့လက်မခံဘူး။လက်တွေ့မှာဘာလဲဘလို့လဲဘာကြောင့်လဲအဲ့လိုလုပ်ရင်ရမလားလုပ်မယ်။အာမခံနိုင်မှာအဲရောင်းတော်မောင်းတော်သွားပြောလို့မရဘူးဒီနေ့ကဒီလိုလုပ်ကြည့်မှန်တမာတိရလာလိမ့်မယ်လုပ်အဲ့ဒီတိုင်းရတယ်ရရရင်ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး

0: ိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးတော့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တယံဘိညာယတစ္ဆိကတ္တဝပဝေဒေမိဆိုတာဒီတရားတွေဟာသူများပြောတဲ့ကြားနဲ့ငါဘုရားပြန်ဟောတာမဟုတ်ငါဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်းသိပြီးတော့ဟောတာတစ္ဆိကတ္တဝမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ပိုင်မနေနေဟောတာတဆင့်ချာနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်တရားတို့ဓမ္မစကြာတို့အကုန်လုံးပေါ့လေတရားတွေဟာတယံဘိညာယကိုယ်တိုင်သိတာကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ပုလူဆရာတော်ဘုရားတို့ကျန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအကုန်လုံးပေါ့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့မှပြန်ဟောတဲ့တရားတွေဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့စိတ်ကူးရင်မျိုးဟောတာမဟုတ်ဘူးအဲဥစ္စာတော်မှာပြနေတဲ့တန်ခါတို့လည်းဒီတိုင်းပဲမက်တီဖူရီယားတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအထိုက်အလျောက်လှုပ်ထားတာပဲလှုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်တမာရီတွေဉာဏ်ပညာတွေအထိုက်အလျောက်ဖြစ်တော့မှဩတကဘာလုံးဟာလူမျိုးတူတူမတူတူဆွေမျိုးတွေပဲအမိဖာမတော်ဘူးတဲ့သူဆွေမျိုးမတော်ဘူးတဲ့သူမရှိဘူးစေရဏနဲ့ပြန်ပြတယ်ကိုယ်တိုင်ဒီလမ်းကိုရှောက်ခဲ့ဘူးလို့ပြန်ပြတဲ့သဘောအဲ့တော့ဒီပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုလို့ရှိရင်ပထမတော့မမှတ်နိုင်ဘူးဟိုချော်လိုက်ဒီချော်လိုက်စိတ်စေရဏတော့ထားတာပဲဒါပေမဲ့ငယ်နိုင်ရပါလာတော့ငယ်နိုင်ရဘယ်သူပဲလိမ့်သူတော်အောင်လို့တဏတဏတဏဆိုတာကအကျဉ်းစားကြီးသွားမယူနဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေမတဏမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်တည်းလဲတဏ္ဍာရီများတယ်နော်အဲ့ဒါဟိုဟာလေးတာယာလိုက်ဒီဟာလေးတာယာလိုက်ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီငယ်နိုင်တို့ငယ်ပေါင်းပါလာတဲ့အခါကျတော့ကြီးမှပေါင်းရတယ်ကြီးပေါင်းကိုသူတော့မကျင့်နိုင်ဘူးငါတို့နဲ့ပဲပေါင်းမင်းဟိုလူကြီးကမပေါင်းနဲ့ကြီးပေါင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့သူတို့ကအပေကိုပို့မှငယ်ပေါင်းကကြီးမှပေါင်းနဲ့ကြီးပေါင်းကတရားကိုပြောတာတော့သူတော်အောင်လို့တရားကိုပြောတာချော်ချက်မတွင်းနဲ့ကြည်မပေါင်းနဲ့ကြည်ပေါင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့မှာဝိပဿနာကိုပြောတာဆိုတော့ဟုတ်လားဝိပဿနာကိုပြောတာအဲ့တော့ငယ်ပေါင်းတို့ငယ်နိုင်တို့ကပါလာတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနဲ့ပင်နဲ့တော့မှတ်တာပဲဖောင်းနဲ့ပင်နဲ့မိုင်းတို့ဟူချော်သွားလိုက်ဒီချော်သွားလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပါမတည့်ဘူးစေတနာတရားတရားနဲ့တွုံးမှပြန်တော့လေဟိုကဖောင်းနဲ့ကိုကပင်နဲ့လို့မှတ်ဟိုကပင်နဲ့ကိုကဖောင်းနဲ့လို့မှတ်ဆိုးနေရင်တော့အထိုက်လျောက်တမာတိရဒါပင်နဲ့ပညာဘက်ကိုဥမတဲတော့သမာဓိရနေတဖြည်းဖြည်းပညာဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကကျေးဇူးတော်ရှင်သတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကျန်တဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းအမင်းရှိပါတယ်။ပညာတွေကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါ။ပရမတ်တွေကိုသိနိုင်သမျှသိအောင်ကြိုးစားပါ။ဒါလေးတွေဟာဆိုတော့အောင်လို့မြင်နေလေးတွေနဲ့ရေးပြီးတော့တိမ့်ထား။တကယ်အလုံးလုံးတဲ့သူအတွက်အမတန်အရေးကြီးတယ်။ဘာမှအလုံးမလို့ပဲစာဖတ်ရုံလို့ဆိုရင်တော့မှတ်ချင်မှအမှတ်ချင်နေပေါ့ဗျာတကယ်ဟိုပဲမညာဖုံညာလိုချင်တဲ့အပေတကားပိတ်ချင်တဲ့သူအဲ့ဒီသရမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့စာအုပ်တရားရွှေရင်းငွေတွေဗဒမယားတွေတဲ့ဖိုးတန်အဲ့ဒါတွေတိုးတိုးလေးတွေနဲ့လိုရင်းလေးတွေရောက်ပညာတွေကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါပရမတ်တွေကိုသိနိုင်သမျှသိအောင်ကြိုးစားပါပညာတွေကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါပရမတ်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပါဒါအောက်အခြေခံသတော်အောင်လို့အစာကောင်းမှအနှောင်းသေးကြမှာအခုတည်းကကိုတမာရီမကောင်းသေးတော့လည်းပဲလမ်းညွန်ချက်တွေပေါ့အဲ့ဒါညာတပရိညာတွေပဲတချို့ကကိုယ်တိုင်လည်းမဝင်ဘူးပဲနဲ့မာစီနီးကွာရောက်တန့်မှတ်ခိုင်းတာပဲညာတပရိညာတော့ဘာမှမပါဘူးလေအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မလို့ဖူးမှန်သိထင်ရှားတာစခန်းလဲမဝင်ဘူးရမ်းတမ်းပြစ်တင်တာတချို့อ่ะအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေကိုပြစ်မှန်းရင်ပြစ်မများဘူးလားအေးအဲ့ဒါသတိထားဖို့မိမိတို့လည်းပဲကိုယ်တိုင်တရားမဝင်မဲနဲ့အာသိငူရိတ်တာကွာပညာကြီးပြားအာသမထတွေအားထုတ်သမထယာနိကတွေကွာသမထကြီးကအရင်မကြည့်ပါဘူးရမ်းတမ်းမပြောနဲ့သူဟာနဲ့သူကိုယ်တက်တက်တဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးတွေဥဆောင်တယ်သူဟာနဲ့သူနီးသူဟာနဲ့ကောင်းတာသာသနာပြုနေတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ရဘယ်နည်းနဲ့ပြုသူတန်ရသူတန်ရပြုကြတာပဲအဲ့တော့ ပြစ်ခဲရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်အပြစ်ဆုံးပန်တဲ့တဲ့ကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ပြင်ပန်းခံပြီးတော့ထိုင်မှတဲ့မုံထတာရောတွားတာရောအကုန်လုံးရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြစ်ဆုံးပန်တဲ့တဲ့မတဲ့တဲ့မှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသူတော်ကောင်းတို့နံပါတ်1ပါပါလိုက်မှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှတ်ဖြစ်အောင်ဆိုတာတရားတရားကောင်းမှမှတ်ဖြစ်မှာနော်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာယုံကြည်တာလေဒီသတိပ္ပံ၄ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ယုံကြည်မှသန္တာဝဆင်းရဲကြီးကလွန်မြောက်ဖို့ကဒီတလန့်မဲ့ရှိတယ်ဧကယံတော့အယံသိခွေမဲ့ခောဆိုတာဒီတလန့်မဲ့ရှိတယ်ဒီလန့်အလုံးမှာပဲရမယ်သတိပ္ပံ၄ပါးဝိပဿနာတရားတွေပွားမှအခုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားရင်ဒီဟာဝိပဿနာယာနိကလို့ပြောတော်လဲတမထလည်းပါတယ်ဝိပဿနာလည်းပါတယ်ယုကနတ္တအနီလို့ခေါ်တယ်အခုမှတ်နေတာပညာမရောက်သေးဘူးဒါစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်စိတ်ကိုစုစည်းမှုလို့စိတ်စွမ်းအားတွေအကောင်းအောင်စုစည်းတာမြစ်ဆုံးပန်တဲ့တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နေတာစိတ်ကိုစုစည်းနေတာလေလိုလွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့တော့ဟိုလွင့်ဒီလွင့်မလွင့်အောင်လမ်းရင်လမ်းတယ်ထီးရင်ထီးတယ်ရက်ရင်ရက်တယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်အကျမ်းသားပေါ့အထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဖောင်းနေဆိုလည်းဖောင်းနေပိနေလေလိုလွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုဒီခန္ဓာကိုရောက်နောက်ရောက်ရေတော့အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါလည်းပဲရှုုံရှုံဤတွေဝိပဿနာအတွက်အင်အားဖြစ်အောင်သတိပေးလိုက်ပါမယ်ပြဆုံးမှန်တဲ့အိမ်ကြတဲ့အခါကျတော့မျက်မျက်စံလောက်ရတဲ့အခါကြီးရှိတယ်ယုံသွားတာလို့အလုတ်သွားတာလို့အဲ့တော့ကိုကအလုတ်ကိုင်းနေပါလေသွားတဲ့အခါကားတွေပါလေနဲ့သွားလာတဲ့အခါဟောဝိပဿနာရှုမှပဲဝိပဿနာရှုလာတော့ကောင်းတယ်တတ္ထကတံပစင်တပ္ပါယတံပစင်ဂောစရတံပစင်အတ္တံမောဟတံပစင်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ကားတွေရှုပ်လူတွေရှုပ်နေတဲ့နေရာမှာဒီလိုကိုယ်ခန္ဓာကိုစိုက်ပြီးသွားတာတစ်ခါလေးကျရင်အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့လဲကိုကခန္ဓာတက်ဆိုင်တော့ဘေးကိုသတိမရတော့ဘူးကားရတူးနဲ့မောင်းတာအဲဒါဂုံတော်ပွားသွားရင်မကောင်းလားအဲဒါသတိပေးတာပါကိုကကိုအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အိမ်မှာကိုကျတော့အေးစင်းစင်းလုံးပေါ်ရတော့ကိုယ်အိမ်မှာကိုတော်မှပဲအမြဲတမ်းကြီးနှင်းနှေးလုံးလို့ရပါမရဘူးချက်ရပြောတယ်အဲကြတော့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဆုံးပန်တဲ့တဲ့မမတ်နိုင်တော့လည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာညံဆိုင်ထားတိတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုတိတ်မထွက်စေနဲ့ညံဆိုင်ထားမတော်ရင်တော်တယ်တော်တယ်လို့မမတ်နိုင်ဘူးထိရင်ထိတယ်လို့မမတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ညံဆိုင်ထားထိတာလေးကိုသိအောင်တော်တာလေးကိုသိအောင်ဒါကအိမ်မှာနေတဲ့အခါပြောတာနော်သူတော်ကောင်းလို့သိရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့မမတ်ဖဲတော့မနေနဲ့ဘူးရိတ်တာတွေမှာမှတ်တာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ကိုယ်အိမ်မှာကိုရောက်တဲ့အခါမှာชุดะမှတ်တအောင်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့မှကိုအနာယူပြီးညိမ်ပြီးဆိုတော့ခုနလမ်းမတော်ကဂုံတော်ပွားသွားတာ ड़ी ကိုကိုအိမ်မှာရောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာညံဆိုင်ထားနာမည်ခေါ်ပြီးမမှတ်တော့လဲကိုယ်တော်ကိုကိုယ်မှန်းသိအောင်ဆန္ဒကိုဆန္မှန်းသိအောင်ဘူလာကိုဘူမှန်းသိအောင်အဲထိတာကိုထိမှန်းသိအောင်စိတ်ကလေးဆိုင်ထားတော့ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်တာဘာအားကောင်းလာမယ်ထင်တယ်တတိယအားကောင်းလားမလားတတိယအားကောင်းလားအဲ့တတိယအားကောင်းစေရင်လို့သူတော်ကောင်းတို့အခုအဲ့သတိပေးနေတာပဲဆိုကြခဏဆိုပြန်ကြတော့မှအဲ့ကြလို့ချင်းအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်လေးညာဆိုင်တာကိုယ့်ကိုယ်ထိုင်ပြီးအေးဆေးဆိုတော့မှမှတ်တော့အဲ့ဒါမှအဲ့တတိယကိုပြိုးယူတာပဲဖုဒ္ဒံနဲ့တစ်ပင်လေးတွေတန့်ဆိုင်လို့မရဘူးပြိုးထားရသေးတယ်မလားပြိုးပြီးတော့မှနောက်မှထချဆိုင်တဲ့အခါကျတော့အောင်မြင်မြင်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတတိကိုပြိုးယူနေတာအမြဲတမ်းဒီထဲမှာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆိုလဲကြလို့ပေါ့ပရိယတ်တိစာကျက်နေရဝဏ္ဏီတွေကျက်ရတဲ့သင်းညိုတွေကျက်ရတဲ့ဗိဓမာတွေကျက်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီစာထဲမှာစိတ်ရောက်နေဝိပဿနာမဟုတ်သေးတော့လည်းပဲစိတ်ကိုစုစည်းထားပြောရချင်းတွေကကာမဂုဏ်တွေကလောကမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေမြင်ကြနန်းစားလိုက်နေလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးသွားမှာဒီစာရမှာထည့်ထားအမြဲတမ်းစာဆိုပါဠိကျက်လိုက်အ내ပြန်လိုက်အဓိပ္ပာယ်တွေဆင်ကျင်လိုက်ဆိုဒီထဲမှာရောက်ဟောရှုမှတ်လိုက်တဲ့ ရစ်တဲ့အရာတွေဝင်မဲ့ကိုကြောင်းနဲ့ကိုအေးဆေးရှုမှလိုက်တော့အဲ့ဒီတတိဟာခုနကတော့ပရိယတ်တိတတိဟာပရိပတ်ကိုလာပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပရိယတ်ပရိပတ်ဆိုအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုဒါကြောင့်မို့လို့ပရိယတ်တင်နေတဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တန်ခါတော်တို့ပရိယတ်တင်ညကဏ္ဍဒုရဟောနည်းနည်းကြီးသွားပြီဆိုတော့ဝိပဿနာဒုရအပြန်အလှန်ကျေးဇူးရှိတယ်စာသင်နေတော့စာပေဟာညာတပရိညာအတွက်အကုန်ပြီးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အထူးတည်းလဲတရားသိညာတရားမလို့ညာတပရိညာပါပြီးသွားပြီအသိနဲ့ဂုံလုံးသိသွားတယ်ဒါပဲနဲ့ထနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟောတိရဏပရိညာကျတော့လက်တွေ့အားထုတ်ရတယ်အဲသူနေရာနဲ့သူပေါ့အဲတော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ဉာဏ်ခိုက်ကြားခိုက်နာခိုက်စားခိုက်ခုလိုရိတ်တာမှာကျတော့အဲ့လိုရှုနိုင်တယ်အိမ်မှာမရှုနိုင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်ထားဖို့ရှုနိုင်ရသားနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်အိရာတွေမှာရှုနိုင်ရသားနဲ့အတိကထပြီးတာပဲဆိုပေါ့သွားမယ်เนาะသူတို့ကောင်းလို့အဲမိလျော့ပေါ်ဆတာပေါ်ဆလို့ရှိရင်မိရောမိဘာများတဲ့လူကလည်းပေါ်ဆပေါ်ဆဘာများလူကမိအဲ့တော့တမာတိပညာတွေမရတော့ဘူးသန္ဒရာလည်းမှာပဲမပေါ်ဆနဲ့တိပြတာပဲလို့ပြောတာတွေပြောတဲ့လူတွေပြောပြင်းနဲ့အဲ့ဒါမယုံနဲ့တော်ကောင်းတော့တကယ်ပစ္စည်းမဘဝိကအမှန်တရားရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တရားနာတယ်လည်းတစ်ခါတန်းပြီးယဟန္တာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်လည်းညာဆိုင်ပြီးတစ်ခါတော့ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့ရတယ်။အဲသူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့သွားတူလို့မရဘူး။ကိုယ်ကနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ညာလဲနာရမယ်။နောက်ပြီးတော့တရားလဲအားထုတ်ရမယ်။ညာလဲနာရမယ်။ညာလဲအားထုတ်ရမယ်။အဲဒီအားထုတ်တဲ့အခါမှာရိတ်တာမှလို့အသေးစိတ်မရှိမှနိုင်ရင်အိမ်ကျရင်ခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်တာခဏခဏဖုံးပြောတာလို့ဇာကားကြည့်တာလို့မလုံးနဲ့ပေါ့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တတိတွေလောက်ကုန်ပြီခန္ဓာကိုယ်အများနဲ့ညာဆိုင်တာမလွဲတာမရှောင်တာတဲ့စာဝန်ကြီးအလုပ်တွေကလောက်အောင်ပါခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်ထားတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းလာတယ်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတတိကအစင်းင်းဖြစ်သွားတယ်ဝိပဿနာမရှုနိုင်ရင်တမထပွားနေအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောသမုဇ္ဇမဇ္ဇပတိချမ်းသာကြပါသည်တတိအားကောင်းပြောနာတော့တော်အောင်လို့တတိအားကောင်းတတိအားကောင်းမှတမာတိလိုက်လာတယ်တမာတိလိုက်လာတော့မှဝိပဿနာနီးနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်အမြန်မြန်ဖြစ်တယ်တတိလည်းမပါဘူးတမာတိလည်းမရှိဘူးဇာဟုတ်ဖတ်ပြီးတော့ဇာဘူးနာဝနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ရုပ်တည်နာနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲသိနေတာပဲဘာလို့ဆရာလိုတော့မလဲသိပြီးပြီကိစ္စပြီးပြီးထင်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ယောဂီတို့တွေ့ဘူးလည်းလွယ်တွေ့ဘူးမဟုတ်မတွေ့ဘူးလည်းလွယ်မတွေ့ဘူးပေါ့ဘုဇဏ်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးတယ်ခင်ဗျာစာအုပ်တွေတမဘုရားဟောထားတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးလားဒီကရသိပါတယ်မသိတဲ့အနေနဲ့ရှင်ကဘာဖြစ်လို့တရားထိုင်နေတာလဲတဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းသေးရမရောက်ဘူးလားတဲ့ဘုဇဏ်တို့ဝါငယ်တုန်းကတော့ဟိုကျောင်းဘာဆိုဒီကြောင်းဘာဆိုရှောက်ဘာဆိုတော့တွေ့ရတယ်အမျိုးမျိုးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုညင်းနေနေတာပဲတဲ့ရှင်သားတို့ဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာပဲတဲ့ဟာသူကတော့ပြောတတ်တယ်အများကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲဘာလို့ခိုင်းနေရမှာလဲအဲ့ဒါအရှင်မြတ်လို့ညံဖြင်းလို့ကိုညင်းတာညင်းနေရမလို့ဘူးတဲ့သိပြီးတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်သူတို့ကောင်းလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောရင်ယုံရမှာလားမယုံနဲ့မယုံနဲ့ယုံရင်တော့ငါးပါးမှောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမယုံနဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့ပုံကူတွေကအာလူတွေလို့မှတ်တာအလုံးမလို့ဖဲနဲ့အာလူဖုံနဲ့ပုံကူတွေအဲ့ဒါအဲ့ဒါညာတပရိညာနဲ့လည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်သိပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ရှုမှသိရင်ပြီးရောဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်တော့ဘာလို့ဟောမလဲဖရာသူရတက်လို့ဟောထားတာသတိပဋ္ဌာန်သတိပြဋ္ဌာန်မယ်သတိပြဋ္ဌာန်လို့သတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သတိပြဋ္ဌာန်လဲဆိုတော့ယောဂီတို့တတိပါဖြစ်လို့ပြထားရလဲဆိုတော့တမာတိကိုဖြစ်စေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတမာတိဖြစ်အောင်ပရမအာယုံပြောနေနော်တမထပါတာပဲဝိပဿနာလည်းတတိပါတာပဲတမထတတိကပညာကိုအာယုံပြုဗိုက်တာပညာအာယုံမြဲတည်ပုံရှုတုံတမထမီပညာအာယုံမြဲတည်ငြိမ်းအောင်ကတိုင်းနေပါလေရှုတာငဲတာတီတာကိုရှုတာပြောင်းပြက်နေတာကိုရှုတာမဟုတ်
1: ဒီကပထမအာယုံရှုတာသဘောရောက်အောင်တတိကိုရောက်အောင်ချက်ချင်းသဘောမရောက်သေးလို့သဘောရောက်အောင်ပုံသဏ္ဍာန်ဗိုက်ပုံသဏ္ဍာန်နေနှာခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်နေမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောကိုရောက်အောင်ပထမအာယုံမမြဲကုန်ရှုတုံဝိပ္ပမိဝိသတ္တပြည့်မယ်ဆိုကြည့်ပါပထမအာယုံမမြဲကုန်ရှုတုံဝိပ္ပမိပရမအာယုမမြဲဘုံရှုတုံဝိပ္ပမိအဲချမ်းသာသရဏလို့ရောက်ပရမအာယုသဘောကိုရောက်ချက်ချင်းကြီးတော့မရောက်သေးဘူးချက်ချင်းတော့ဗိုက်ကြီးမြန်မြန်တင်မာကြီးမြန်မြန်မှာပဲအဲဒူကောင်ကြီးမြန်မြန်မှာပဲအားမငယ်နဲ့စိတ်ကြမကြနဲ့ဒါအဆအရောဒီတိုင်းပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့နမေခေါ်လာခေါ်ပြီးတော့မှတ်တာဟောအထင်မှားမှားနဲ့နောက်ကျပရမတ်ကိုရောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ရောက်လဲဆိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နိုင်ရောက်တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းမလိုက်နိုင်ရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့သူတော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆိုတာကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပါ။စာလေးရေးထားသူတော်ကောင်းတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပါ။အဲ့ဒါဆရာတော်ဖျားကြီးတွေဆုံးပါပဲ။ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပြီးတော့ရောဂီတို့ဇွဲနဲ့ကြိုးစားရင်အဲ့ပရမတ်ကိုရောက်ကိုရောက်တယ်သဘောတွေဆိုတာအကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးသဘောတွေပဲဆိုတာတတိအားကောင်းလာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်သိလာတယ်ခဏခဏမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့လှုပ်တာနဲ့ခဏတမ်းမှတ်ကိုယ်တာနဲ့မှတ်ဆန္ဒနဲ့မှတ်ရုပ်တေနံနေဘာတွေကြံနေဘာမှမသိသေးဘူးတိမသိသိပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုသတိတွေကောင်းလာလို့လို့မှတ်ဆရာသမားတွေပြောလားမှတ်တာပဲဗာရိညာတွေဝေဖန်မနေဘူးပြောတဲ့အတိုင်းကိုမှတ်တာဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရိပ်သာမှာကိုရင်လေးတွေအဲမျိုးသမီးခန့်ငယ်ငယ်တွေပေါ့တရားတွေတိတ်ထင်ရှားလာရှောက်လိုက်တမ်းမရှင်းလင်းနေတာဘာမှသူတို့စာလေးသင်ထားတာမဟုတ်ဘူးပါဠိပါဒါတွေမပေါ့ခါရဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တက်ပုံလေးတေခရုပခဏ်ဉာဏ်ရပုံနေမက်ဖို့ဆိုင်သွားပုံနေဖလာသမဘပြန်ဝင်စားပုံနေဟာရှင်းနေတာပဲခလေးလေးတွေရိုးတန်းတန်းလေးပြောတာဟိတ်တေဟန်နေနဲ့ပြောတာမရှိဘူးဒါလိုရသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲဒီကိုရင်လေးတွေတစ်ခါတမက်တဖူတွေရသွားကြတာအဲ့ဒီပြောတာလေးနားထောင်လာရှင်းနေတယ်ဩဒါမက်ညာဖုံညာဒီသဘောကိုဩဒါဖလာသမဘဝင်စားလာကိုကိုတိုင်းမရသေးတော့လေကြားနေရဘာမှတို့မှလုတ်ပြောနာမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီခါလဲစစ်တဲ့ဆရာတော်ကလည်းကြာနာစစ်တတ်တော့တခါတရားတရားမြတ်ကြီးရကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လမ်းမှန်ကိုညွှန်ကြားတဲ့သူကလည်းမှန်တယ်တပည့်ကလည်းကြိုးစားတယ်ဆိုတော့မရနိုင်ဘူးလားအခုသူတော်ကောင်းတို့လမ်းမှန်ကိုညွှန်ကြားနေတယ်လုံးဓမ္မလည်းကြိုးစားအိမ်ရောက်တဲ့ခါလည်းကြိုးစားကြမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြမဖြစ်အောင်တရားတရားနဲ့အရာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါဒလို့ခေါ်တယ်မိမိရကိုတခဲကိုဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲလောကောင်းလို့အလုပ်လို့ကျင်တော့စသရာပြင်ပန်းခံပြီးတော့လိုက်ရတယ်မလားဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲလိုက်တော့မှအလုပ်ရတယ်အဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီတရားမှလည်းတခဲတရားလူတရားမြတ်တခဲလို့ကျင်လို့ရှင်တခဲကိုလို့လို့ချင်းချင်းနဲ့ကိုလူတိတိမတိတိကြိုးစားတယ်ဘာလာလာလာနေတဲ့ထိုင်းနဲ့စားတာတောက်တာသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ကားရှုပ်တဲ့နေရာမှာတော့သွားမှန်မနေနဲ့အဲအိမ်ထဲမှာပြောတာဟာလားအဲအဲ့ဒီလိုခုဘကလိုလိုချင်ချင်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောရှုမှတ်ရင်းနဲ့တခါတည်းဉာဏ်နေတက်သွားတယ်ထေရိကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာတရားဝါသနာပါတယ်တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့မိဘတွေကအတင်းအာဓမအိမ်တော်ပြုခိုင်းတာနဲ့မိဘစကားကိုမလွန်စားနိုင်နဲ့မလွန်စားနိုင်တာနဲ့အိမ်တော်ပြုရမျိုးသားနောက်ပါသွားတယ်မျိုးသားနောက်ပါသွားပြီနဲ့အိမ်မှုဝတ္တရားတွေဆောင်ရွက်ရင်းသူကအမြဲတမ်းတရားရှုမှတ်အမြဲတမ်းတရားရှုမှတ်နေတော့တတိတွေတမာတိတွေကောင်းမလားဘူးလားအဲတတိတမာတိကပညာကိုထောက်မှန်ပေးတာစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ရတဲ့ပညာမဉ္ဇဏ်ဖုံညာမရဘူးအဲ့ဒါဘဟုသုတာပဲသူများတော့ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဒါပဲနဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုံညာမရဘူးအဲကိုယ်ကရင်ရှုမှတ်မှတ်ပါများတော့အဲ့ဒီထေတိကမျိုးသမီးလေးကကစုံရဲ့ကြော်ရင်နဲ့ကစုံရဲ့တေကြော်ဘူးလေမလားသူတော်ကောင်းတော့အဲကြော်ဘူးလေမကြော်ဘူးလေသွားကြည့်ပေါ့ပထမတော့ ပထမတော့စိတ်သိမ်းဆိုဆိုလေးတွေဟုတ်တယ်မလားမိဘုံနဲ့အုပ်လိုက်တော့နွမ်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒါပြောင်းသွားတာမလားဟောအသက်မရှိတဲ့ကစုံရတီတောင်မှဟင်းနေဟင်းရတီဟောပထမတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးတွေအခုတော့နွမ်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးညာဆိုင်လိုက်တခါတည်းအပြက်တွေမြင်ပြီးတော့မုန်းပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်ဟဲ့တခါတည်းမညာဖုန်ညာရသွားတယ်အဲ့ဒါဘလူစွမ်းအားလို့ဖြစ်မဲ့ဘလူစွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်မဲ့ထင်လဲတော်ကောင်းတတိတော်ကောင်းတတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောကြလို့ဟဲ့လားတွာလာလာလာနေတာထိုင်တာအစားတောက်တာရှုမှတ်တိုင်းတဲ့ခါရှုမှတ်မရှုနိုင်တဲ့တတိလေးတစ်ခါတည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းကပ်ထားခန္ဓာကိုယ်မှာတတိထားသတိရဟိုရောက်တရောက်မြောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာထားခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းသတိထားဟိုအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာပို့ရင်ပို့ဂုဏ်တော်ပွားရင်ပွားပေါ့ကိုယ့်ဘဝတရားထဲဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းသတိထားအဲ့ဒါအလေးအကျင့်လုံးပါများတော့အလေးအထဖြစ်လာဒီလိုကောင်းလို့အင်္ဂလိပ်စာကျက်ပါများတော့ကြာတော့ရမသွားဘူးလားအလေးအကျင့်လုံးပါများတော့အလေးထဖြစ်သွားတိတ်မခက်တော့ဘူးလွယ်သွားအောင်အဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့အလစ်ထဖြစ်သွားတယ်အထူးတက်လဲခယူးဆိုင်ပြီးလုံနေစရာမလိုတော့ရေတောက်တော့မယ်ဆိုလည်းပဲရွက်ကင်နဲ့ကင်နဲ့ကင်နဲ့ယူတယ်ယူတယ်တောက်တယ်တောက်တယ်ခါတော့မှတ်ပြီးသားဖြစ်မှားတယ်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘကိုသိတယ်အာဘလို့တွေစိတ်တွေဘလို့တွေဖြစ်ကုန်တာလေအစလုံးကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခဏစီးတော့မယ်ဆိုခဏစီးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေအစသိစီးရင်လည်းစီးတယ်စီးတယ်အစဖဏစီးတယ်တခါမှမမှတ်ဘူးဒါဥစ္စလို့တရားဝင်တယ်တခါတခါဝင်တယ်မမှတ်ဖြစ်ပါဘူးကြားတော့ကြားနေတာပဲဖဏစီးမှတ်ပါဘူးမမှတ်ဖြစ်ဘူးအဲတရားဝင်မှများတဲ့အခါကျတော့ဖဏစီးတယ်လည်းမှတ်ပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအံ့ဩတယ်ဩဖဏစီးတယ်တော့မှအလိုလိုမှတ်နိုင်လာတာကိုသတိတည်းအံ့ဩစရာပဲအဲ့ဒီကျတော့နောက်ကတမာတိကလိုက်လာပြီးတော်အောင်တတိအားကောင်းလာတော့ဗာလိုက်လာပါလေ။တမာလီ။အဲတမာလီလိုက်လာတယ်။အဲ့တမာလီလိုက်လာတဲ့အခါမှာမှားတယ်။ကောင်းတဲ့ဘယ်လဲသွားတယ်။မကောင်းတဲ့ဘယ်လဲသွားတယ်။ကောင်းတဲ့ဘယ်ဆိုတာပရမတ်ကိုအာယုံပြင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်တော်မယ်ရှေ့ချောက်။သုဒ္ဓဆန္ဒနေတွေ့လာတာပါ။မှားတယ်ကောင်းလာတဲ့အခါတော့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ကိုမြေကြီးကနှိမ်လိုက်ပြန်ပြီးတက်လာလိုက်လှမ်းကြီးတွေလိုဖြစ်။ညကိုကိုသဘောကျတယ်လို့ဖြစ်။ခါလေးမမနိုင်ဘူးအန်အောဒီတမန်တလေးကြီးကဘလို့လို့မြန်ခြိုက်သွားတာလေအဲအန်အောဆိုလို့ဖြင့်နိုင်ရမြန်မိပြီးတော့ရက်တဲထီတဲရက်တဲထီတဲမှတ်နေတခါလေးအဲအောက်ကကြွားကြွားကြွားကြွားတက်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတခါလေးမြောင်မြောင်မြောင်မြောင်မြောင်မြောင်မြောင်မြောင်တက်သွားတာအမြင့်မြတ်မြောင်တက်သွားတယ်စိတ်ကိုပြောနေတော့ဆိုတော့ဘာကြောင့်ပါလိမ့်မှအားကောင်းတော့တမာတိလိုက်လာတယ်ဒါလက်တွေ့တရားတွေမှာလက်တွေ့ဖြစ်တာဇာယုဖတ်ုံနဲ့ဖြစ်ပါမလားသူတို့ကောင်းလို့မဖြစ်ဘူးသိတော့သိတာပဲဟာတို့လို့ရောမတို့လို့ရောမလို့ရင်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ငေါ့ငေါ့ငေါ့တက်သွားပြီးထိုင်းနေနဲ့သူတို့ကောင်းလို့မှာခဏခဏဓာတ်လီကားတွေစီးပူးနေတာပဲတရားထိုင်နေတဲ့ဓာတ်လီကားစီးလို့ရတယ်သူတို့ကောင်းတလေကအသာလေးစီးလို့ရတယ်။ထိုင်းနေနေမှာပေါ်တက်သွားလိုက်။အောက်ပြန်ကျသွားလိုက်။ဒါကြောင့်ပေါ်တက်သွားလိုက်။ခုနကတော့ဟာလေးပြန်ဆိုကြည့်ပါ။ပညာကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါ။ပရမတ်ကိုအေးအဲ့ဒါ။ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ပဲဆောင်းဖို့ခလေး။အဲ့ဒါတကယ်ကိုတကယ်ကိုပဲအဖို့တန်နဲ့လမ်းညွှန်တဲ့အဲ့သမားကြီးတွေကောင်းလို့အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်များမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဆရာသမားတွေပညာကိုခွာပြမှတ်ပြမှတ်ပြပရမတ်ကိုရောက်အောင်ရှုအဲ့ဒါကိုသတိမထားမိရင်မှตายရသွားအောင်ပထမတွန်းပြီးစူးစမ်းလာတာသမာဓိရလာတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးထူကြတယ်နာယံကိုကြည့်လိုက်နာယံကြီးကတဖြည်းဖြည်းအဲ့အဲ့အဲ့အဲ့ပြီးတော့ကွဲသွားတော့မလို့လို့တခါတော့ဝေးဝေးဝေးဝေးဝေးဝေးသွားသလိုလိုပြန်နီးနီးနီးနီးလာသလိုလိုအဲ့ဒါလေးဟာတကယ်မှန်တကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ယန်တန်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အမှတ်ကိုမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လို့မှတ်နိုင်လာတာမလားဆိုတော့ကောင်းလို့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်တာသရာနဲ့တွန်းမှတ်လာမှတ်နိုင်လာပြီတမာတိလိုက်လာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်တော့ကတမာတိမရှိသေးဘူးမှတ်နိုင်လာပြီဆိုတမာတိကအနေနဲ့လိုက်တာက ခဏိကသမာဓိတွေလိုက်ခဏိကသမာဓိအထင်မသေးနဲ့ခဏိကသမာဓိကဥပဇာရသမာဓိလောက်အားကောင်းတယ်ဥပဇာရသမာဓိဆိုတာဇန်အနီးအပါကသမာဓိကိုဥပဇာရသမာဓိဇန်နာကတ်နေဝိပဿနာတကယ်အားထုတ်ရင်ဇန်နေပါရတယ်တော်ကောင်းဇန်ရမှာမသိပါဘူးဆရာသမားတွေပြောရမှသိတယ်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုအာကာသနိစ္စယရဏဇန်ဝိညာဉ်နိစ္စယရဏဇံအကိဉ္စဉ္ညာယရဏဇံနေဝတ္တဉ္ညာနာတဉ္ညာယရဏဇံဒါတွေစိတ်တော်မကူရဘူးဒါစတုထကံပြီးမှသွားရတဲ့ဟာဒီသဘောတွေဟာဝိပဿနာရှုမှလို့တမာတိတွေအားကောင်းလာအဲ့ဒီသဘောတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုတမာတိတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအစအပါလဲဆိုတော့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လို့ပဲတတိဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒီတတိကြောင့်တမာတိလိုက်လာတယ်အဲ့တမာတိတွေလိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားတွေဟာသူ့အတွက်ကြီးပဲအလုံးမလုံးတဲ့သူကတော့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားတွေကဘ ഹു တုတ္တသုံးဖို့ဘီလိုတဲ့ထဲထားသူ့တမဟုတ်ဘူးအဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူကကိုယ်ကတော့မပြောတာဟုဂါထာတွေပါတယ်ပါဠိတွေမရဘူးအဲ့ဟောသမ ्या ဩသူဟောတာငါမှဖြစ်နေတာပဲဖြစ်နေတာပဲဟုတ်နေတာပဲအကုန်သိအဲ့တော့ဟောသမ ्या ပြောသမ ्या တရားတွေဟာတရားအားထုတ်တဲ့သူအတွက်အကုန်လုံးတခါတည်းနှစ်သာရတွေရသွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်ရစားလဲဆိုတော့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်တာကစတော့မှတ်တာကိုအထင်သေးမှဆိုသူကဝိပဿနာစာအုပ်တွေကအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတော့မှတ်တာကိုအထင်သေးကြတာအများတယ်ဒီလေးကတ်ထားဖို့အတိပြီးရနေရတကဒီလေးကတ်ထားလို့မရဘူးကိုညာနဲ့ဝေပန်ဆန်းစစ်ကြဥပဒေတော့ပြောတာကိုလည်းပဲရောဤတို့ညာနဲ့ဝေပန်ဆန်းစစ်ရမ်းပြီးတော့ယုံရမယ်လို့မဆိုလို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်နေရတကဒီလေးကတ်ထားလို့မရဘူးဘာနာဘာနာခကြញ្ញံသမားတွေကိုသွားအပြစ်မတင်နဲ့ခကြញ្ញံလုံးမသမာဓိရရင်ခကြញ្ញံလုံးရတယ်မှန်နှံလုံးမရရင်မှန်နှံလုံးရတယ်သူနေရာနဲ့သူရှုမှတ်ပါများမှခန္ဓာကိုယ်မှာတတိတွေဆူစည်းလာတယ်သိပ်မသွားတော့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်သမားပေါ်သမားမှတ်တော့ပညာတွေမရနိုင်ဘူးအကုန်မှတ်နေတယ်ပေါ်တာဆိုတာဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဥဒိယဆိုတာဖြစ်တာဖြစ်ခိုက်ရှုမသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်တဘောတိမှဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်တဘောတိရင်ဖြစ်ပြမြင်မယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအများကြီးကြံသေးတယ်လင်္ကာတော့အတူကျုပ်ဆက်ထားတာဖြစ်ခိုက်ရှုမသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဒုတိယအကြောင်းကတဘောတိမှဥဒယဝရမြင်နိုင်အဲ့ဖြစ်ပြကိုလွယ်လွယ်လေးအောင်မယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲဆိုတော့လွယ်တာပေါ့မြင်တာဖြစ်ပြကြားတာဖြစ်ပြဆိုရင်ဒါအပေါ်ယံမဲ့တေချာမရဘူးတကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်ခိုင်းဘယ်သူမှထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့လမ်းစဉ်ကိုပြောနေတော့တကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရင်ရှုရတယ်အဖြစ်ဆိုတာပေါ်တာလေပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာဒါပဲနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတန်းမြင်တယ်လူတိုင်းမမြင်ဘူးတော့ပြောလို့မရအောင်ပစ္စည်းမဘဝိကအမတန်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဉာဏ်ကြီးတဲ့အမတန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တန်းမြင်မြင်မှာပေါ့သာမန်လူကတော့မမြင်ပါဘူးသမန်လူကတတိကိုအရင်ပြောထောင်ရသေးတယ်တတိပြောထောင်ပြီးတော့မှပေါ်ရလိုက်မှအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုရတယ်ရှုရမှတတိအားကောင်းတတိအားကောင်းတော့နောက်ကဗာလိုက်လာပါလေသမာဓိလိုက်လာအဲခဏိကသမာဓိဟိုအပ္ပနာသမာဓိပြောတာမဟုတ်ခဏိကမှတ်တိုင်းတတင်ကတည်သွားတဲ့သမာဓိလေးလိုက်လာအဲ့သမာဓိနဲ့ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တာကိုပဲမြင်သေးတယ်ဘာဘယ်မြင်သေးလဲ
2: ဖြစ်တာ
1: ပဲအဲဖြစ်တာကိုပဲမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမြင်တာပဲသိတာပြင်းတယ်ဆိုတာသိတာပြောတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိလက်ဖြောင့်တက်သားဟာသူ့ပေါ်ဝန်းကျင်မှာလက်ကျင်ထားတော့ဘယ်နေရာပေါ်တန့်ပြစ်လိုက်တန့်ထီရအလေ့ကျင့်လောက်ထားတာဟုတ်အဲ့ဒီလိုပဲယောဂီကလည်းရှုမှတ်တဲ့အလေ့ကျင့်မြောင်များစွာလောက်ထားတဲ့အခါတချို့ဆိုရင်လနဲ့နှစ်နဲ့ပင်မခံလောက်ထားတဲ့အခါကျဘာပေါ်ကြရင်ကြရတယ်မြင်နေအကြတဲ့ကြတဲ့ဆိုလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မလူဆရာတော်ဖျားကြီးတော်သတိရတောင်မလူဆရာတော်ဖျားကြီးတရားတော်ကြားတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတယ်မြင်နေကြားတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတယ်ချောက်ချက်လောက်ပြီးတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာငါတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးဣတံမှာဖောက်နေပိန်နေတွားရင်လည်းတွားတယ်ကြွတယ်ခြားတယ်ဒီလောက်ပြီးတာခုကမြင်နေကြားတဲ့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့နဲတာမဟုတ်ဘူး6ချက်9ချက်လောက်ရှိတယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်မှတ်ရပါမလဲဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်ပါမလားအယမ်းမြန်းနေတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ပါတော့မလားတန်ရရပေါ့ဗျာချက်ခဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့မှအဲ့ဒီမှာ 5-6 လောက်နေတော့မှအော်ဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာကဒီလိုဝေယဝိသသမားတွေကတေချာပြင်းစင်ပြီးတော့မှဒေါင်းဆိုသွားစားရတာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာက၄နာရီတည်းအထဆုံးခံရတယ်ထွန်းခံပြီးတော့ကြောင်းမှန်ရောက်တော့10နာရီထိုးခံနေပြီအဲ့ဒီမှာပက်လက်လံပြီးတော့အမောဖြေရသေးတယ်ပြီးတော့မှဆွမ်းထဖုံးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနေတိုင်းလုံနေတော့ဆုံးခံသွားနေရတာဟိုကြွတယ်လှမ်းနေချတယ်ဆိုရောက်ပါတော့မလားအဲ့ဆုံးလာသွားပြီ။အဲ့တော့မှမြင်နေကြတယ်သွားတယ်ထိတယ်မြင်နေကြတယ်သွားတယ်ထိတယ်လက်ကျင်မှများတဲ့အခါကျတော့ရသွားအဲ့တော့မှဩဆရာတော်ဖျားကြီးဒီလိုပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုသဘောပေါက်သွား။ဆရာတော်ဖျားအနှစ်40ဇက်တိုက်အားထုတ်တာလေတောင်မုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအနှစ်40အဲဒုသင်္ဃတွေက၄နှစ်တောင်မှဖြစ်ရလား၄လောက်၄ရက်တော့ကြော်သွားတော့တော်သေးတော့အဲ့တော့ဇက်တိုက်အားထုတ်သွားတော့ဒါလိုမြန်မြန်မှတ်နိုင်နေဆိုတာခံမှန်းလို့ရသွားတယ်တတလန်းလုံးလေးလားလောက်ကလေးနေတာတော့မှပဲဩဟုတ်တာပဲမှားတယ်ကောင်းလာတော့အကုန်မှတ်လေကြားတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့တိတဲ့ကြားတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့တိတဲ့ကြားတိုင်းတိကြားတိုင်းတိကြားတိုင်းတိကြားတိုင်းတိကြားတိုင်းတိဆက်သွားတာပဲအဲထားပါတော့အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဖြစ်ကိုမြင်လာတယ်ဖြစ်ပြမမြင်လေဘူးသူတော်ကောင်းလို့ဥဒိယဗျာညာအနုပိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဖောင်းပိန်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအစလည်းထင်ရှားတယ်အဆုံးလည်းထင်ရှားအစလည်းထင်ရှားတယ်အဆုံးလည်းထင်ရှားတယ်။ဟောအလေလည်းပဲပါသွားတယ်ပေါ့။အစထင်ရှားအဆုံးထင်ရှားတယ်။အဲ့တော့ပထမအဖြစ်မြင်တော့နောက်ကျတော့အဖြစ်နဲ့တွဲနေတာပါပါလေ။အပြည့်ဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအနုပိုင်းမှာအရင်မိုက်မရောက်သေးဘူး။အဲ့ဒီအနုပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာတယ်။ဩဘာသောပိဋိပတ်တိအဓိမောက်ခောစပက္ခောဒုက္ခဉာဏမုပ္ပဌာနမုပ္ပခောစနိကန္တိစပြောလဲပြောအယောင်လင်းနေပိဋိတွေခုနလိုပေါ်မြေကြီးတွေလှိုင်းထားနေတာတွေကောင်းငင်တက်သွားတာတွေမတက်ရနေကောင်းငင်တက်သွားတယ်ထိုင်းနေနေတခါလာပေါ်တက်ရင်တက်သွားတယ်မြေကြီးတွေကျွံကျွံသွားတယ်ဘာရဲ့ဆွမ်းအားတွေပါလိမ့်အေးတမာရီရဲ့ဆွမ်းအားတွေအဲ့လိုအပေါ်တက်သွားလေအောက်ကျနေတာတာယာနေလို့ရှင်ပရမတ်ကိုမြင်မာတော့မှာထိုးဆန်းနေမြင်ရတယ်အများကြီးပဲတမာတိကအံဩဖို့ကောင်းတယ်သတိထားဖို့ပြောတာဝိပဿနာကိုမတင်ကြဘူးဆိုရင်အဲ့တမာတိကနေမျောပါသွားရှုမှတ်နေတဲ့တမာတိအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာငါပင်လေမမြင်ဘူးမှတ်နေမှတ်နေမှတ်တာဖောင်းပွင့်မှတ်နေပင်လေရောက်သွားပင်လေမြင်ဘူးတမာတိကလည်းမှတ်ကောင်းတယ်ပင်လေကြီးကဘလို့များနေလဲပင်လေတဲ့ရောက်သွားပင်လေတဲ့မှာလှိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုဖော်တဲ့ဆေးကိုကိုမစားရဲဘူးဆိုတာအဲ့ကြောက်လန့်တဲ့ခါကျတော့ပျောက်သွားအဲ့ဒါကိုကကိုတမာတိတမာတိရလာတဲ့ခါမှာညှို့လိုက်တာနဲ့တန်းရောက်ဒါကြောင့်မလို့မြေစင်းတော်ရတို့ဘာရိတ်တာတွေမှာဖျားပွားဖို့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမလို့ဖူးပဲနဲ့မဟုတ်နိုင်ဘူးမပြောနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမာတိရလာရင်ချက်ကနနစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးရှူလာမဏိဇေဒီတို့ဟိုဒုဒ္ဒစီတို့ဖူးနေဗြဟ္မပြည်ကဒုဒ္ဒစီတို့သွားဖူးနိုင်တယ်ဆူလာမနီဇေဒီလည်းဖူးလို့ရတယ်။နဂါးပြည်ကဖယားလည်းပွားဖူးလို့ရတယ်ဆွဲတော်ဘူး။တမာတိစွမ်းအားတွေဝိပဿနာပါသေးဘူးနော်သူတော်ကောင်းလို့။အဲတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်မနီကအဲ့လောက်ထိမပေးပါဘူး။အဲ့လိုတမာတိတွေရလာရင်ဘာလို့ပြရမလဲ။နိုင်နိုင်နင်းနင်းတင်းတင်းရင်ရင်ရှုမှတ်ပြပါမြင်မြင်နေကြရင်ကြားတဲ့သဘောကြရင်သဘောကြတယ်။အဲ့လိုရှုမှတ်ပြဘာတမာတိတွေတမာတိဘက်ကိုလွန်ပြီးတော့ပါသွားရင်တမာတိကပြညတ်တိလျှောက်မြင်ကုန်။ပြညတ်တိပင်လေမြင်လို့တော်ရီတောင်းလေးမြင်လိုက်တော်စိတ်ကထင်တယ်နဲ့လက်ကဘာကြီးလဲနေပြောက်တရားထိုးနော်လက်ကဘာကြီးလဲမွေကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုမွေဖြစ်နေရောကိုယ့်လက်ကြီးကမွေဖြစ်တမာတိရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတန့်ဖြစ်တာပဲတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပြက်ကိုသွားမလို့ခြေပြိုးနေတာနော်ဟမ်ခြေပြိုးနေတာကြားကောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ကိုဘလို့မြင်နေဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဒါတော့ဖိလို့လို့မရဘူးတကယ်လောက်လာတဲ့ဟာခုလိုကိုယ်မှန်းတိုင်းမှန်းတိုင်းမြင်နေတာဘာရဲ့စွမ်းအားတွေပါလိမ့်အဲအဲ့ဒီတမာတိဘာကြောင့်ရလဲဆိုတော့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လို့မှတ်နိုင်လို့ရလာတာမှတ်ဖြစ်အောင်မမှတ်ဘူးဘောဘောဆာဆာပဲနေမယ်ဆိုရင်မှတ်နိုင်မှာမှတ်နိုင်ပါအဲမမှတ်နိုင်တမာတိမရဘူးအဲယောဂီတို့မှတ်နေတာကိုယုံကြည်မှုအားကောင်းအောင်လို့ဦးဇင်းတို့စာရွက်လက်တွေပြောနေတာလုံးလုံးကြီးကြီးမှတ်ကြတမာရီရတယ်ဒီနေရာမဟုတ်ဘူးဟိုနတ်ပြည်တက်ပြောရတယ် တကယ်ရတကယ်လို့တကယ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုလမ်းကြောင်းကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိမှလုပ်တဲ့သူကအားရှိမှာပေါ့မှတ်တော့မှတ်နေတာပဲရမှာပေါ့ဒီနေ့ရမှာပေါ့ဆိုတော့အားမရှိမှတ်မှတ်နိုင်အောင်သာမှတ်တမာတိရလည်းအဲ့တမာတိကထုံထုံချာချာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဓာတ်လေကားတွေစီးရတဲ့ထိုင်းနေရင်းနဲ့ကွာပူအိုက်နေတာပဲကွာရေကန်ထဲမှာထိုင်ရရင်ကောင်းမှာပဲတစ်ခါတည်းရေကန်ထဲရောက်သွားကြပန်းနေနဲ့ရောရီတို့ရှုမှတ်တာကိုယုံကြည်စေခြင်းလို့ပြောနေတာနော်အဲရှုမှတ်တာကိုယုံကြည်စေခြင်းလို့ပြောဒီပင်ဟာမပါဘူးဒီပင်ဟာဘာစိတ်မှမပါဘူးရောရီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဇဝေဇဝါတွေဖြစ်နေတယ်အခုကဝိပဿနာရှုနည်းစာအုပ်တွေအများကြီးဖြစ်အများကြီးဖြစ်တော့ဟိုနည်းလိုတင်းနည်းလိုလိုဘုဟုသုတဖြစ်သွားယူတာပေါ့ဒီပင်နည်းတွေလည်းမပုတ်ခတ်နဲ့သူ့ဟာနဲ့သူကောင်းတာပဲဒီပင်နည်းတွေဘလို့နည်းမှမပုတ်ခတ်ဘူးလမ်းကြောင်းကိုပြောနေတာတော့ဟုတ်လားအဲအဲ့တဲ့ကြာပန်းနေတဲ့သွားထိုင်ရင်ကောင်းမှာဆိုကြာပန်းမော်ရောက်ကြာပန်းနေတယ်မြင်ရတယ်ဘေးနာထိုင်နေတဲ့ယောဂီတွေအကုန်မြင်ရတယ်သမာဓိရှိတဲ့အခါပြောတာနော်မျက်စိမိတ်ထားပြင်နေအကုန်မြင်ရအဲ့တော့ဆိုဖာလေးပေါ်မှာတက်ထိုင်ပြီးတော့ကြာပန်းလေးလိုပဲတက်ကြာပန်းလေးတွေကဘေးနာမှာမျောသွားဟိုးမျောသွားလိုက်ဟိုးမျောသွားလိုက်မဲထိုင်ရတာအရသာရှိအဲ့တော့ပစ္စုပ္ပန်နေဘာဖြစ်ကုန်လွတ်ကုန်နေဒါကြောင့်မလို့သမာဓိကကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိမ့်မှမထိမ့်လို့ရှင်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြဉ္ညာဖက်ရောက်သွားရင်ယူကြောင်တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းလို့အဲကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းဆေးတယ်လို့ပေါ့တပည့်ဒီယောဂါဟောတော့ပျောက်ပြောက်ဟိုဘက်ကတခါဘေးရဆိုးဆိုးဖြစ်ပြန်တယ်သူဟာနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသမာဓိရအောင်လဲတည်ထောင်ရတယ်အဲ့သမာဓိကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ကိုအိုးတယ်ပြရအဲ့ဒီအိုးတယ်နိုင်အောင်လို့ဝိပဿနာနီလန်းတွေကိုသူတော်ကောင်းလို့နာကြနေရတာဟုတ်လားပြန်ပြောကြည့်ပါပြဉ္ညတ်တွေကိုပြဉ္ညတ်တွေကိုခွာနိုင်ဉာဏ်ခွာပါ ပရမတ်တွေသိနိုင်ဉာဏ်တိအောင်ကြိုးစားပါအဲတော့ပါပြီအဲ့ဒါယောဂီတို့နိဗ္ဗာန်ပို့မဲ့ဆောင်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာပြောရဲ့တပည့်ပဲသတ္တမရန်သီဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုတာသူကတော့အများကြီးရေးထားတယ်သူရေးတော့အကျဉ်းဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဦးစားပေးပြီးဦးသွန်တော်ဝယ်ကြည့်ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးဆောင်တယ်လည်းကောင်းပါလေအဲ့အကျယ်ကြီးတွေဆိုတော့ဥစဉ်တော့စာမတတ်တော့အကျယ်ကြီးတွေအများကြီးမဖတ်နိုင်ဘူး။အဲ့နဲ့ဘာပါတော့ဖတ်တယ်ပေါ့လေ။ဆရာတော်ကြီးကတော့ခတ်တုတ်တို့ပဲရေးထားတော့ဟောအမတန်ကျေးဇူးများတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပဲ။ကျေးဇူးတွေဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူး။ပြန်တော်မူသွားတာအမတန်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်။ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေရှိနေသာသနာထွန်းအောင်မှာ။အဲ့တော့အဲ့လိုတမာရီရလာတာဟာမှတ်နိုင်တဲ့အားတွေကောင်းလာလို့မှတ်နိုင်လား။မနိုင်လာတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့တမာရီစွမ်းအားကိုဝိပဿနာဘက်ကိုလှည့်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအင်းဒိဋ္ဌအကြောင်း၉ပါးဟောထားတယ်။အများတစ်ခုလောက်ပဲဆိုကြည့်တာပေါ့ဆိုကြည့်ပါဖြစ်တိုင်းယုံ

အဲတော့ပါပြီဖြစ်တန်းယုံနံချိုးပြက်ဟန်ဧကံရှုရမီဆိုတာရှုမှတ်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အတိုင်းပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဖောင်းတာပဲပေါ်ပေါ်ပိန်တာပဲပေါ်နာတာပေါ်ကြိုက်တာပေါ်မြင်တာပေါ်ပေါ်ကြားတာပေါ်ပေါ်စိတ်ကလေးကညှို့ပြရသမာဓိရနေပြီနော်သူတော်ကောင်းတို့သမာဓိမရခင်တော့ညှို့ပဲနဲ့မမြင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့သမာဓိမရခင်မှာအခုမရသေးဘူးဆိုပါတော့ဩအကုန်လုံးဖြစ်ပြနေတာပဲညှို့ကြည့်ပါလားကောင်းကောင်းမြင်မမမြင်ဘူးမြင်နေဆိုတာမှတ်ကြောက်ရှိတယ်။ရွှေစစ်မစစ်မှတ်ကြောက်တင်ရတယ်မလား။ဖြစ်ပြမြင်လာလို့ရှင်အလင်းရောင်တွေတွေ့တယ်တခု။ဩဘာသောပီတိပီတိတွေခါဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းထားတယ်။ပတ္တတိကိုစိတ်ငြင်းညမ်းတယ်။ဩဘာသောပီတိပတ္တတိအတိမောက္ခ။တရားတရားတွေကလည်းအရန်ကောင်းလယ်ဘင်းမှာဖြတ်လှူခြင်းတယ်။ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးလယ်ဘင်းလိုခြင်းဖြတ်လှူမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတအားတရားတရားတွေကောင်းဟုတ်ပါတော့ပိဋိပတ်တိဒီမောကသပက်ကဟောဝရိယကလည်းညမအိတ်ချင်တော့ကြဲ့ကြံလို့နိုးရဏထမှတ်အေးပြက်ပြက်သေးသေးထမှတ်တာပဲအဲ့ဒါခါနဲ့ဝရိယကလည်းအားကောင်းတယ်အဲ့ဒီလို၉ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတာယာရင်လည်းဏိကန်းတိဖြစ်ပြောင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်မှဖြစ်ပြမြင်နေဆိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တိုင်းတာထားတာဒီတိုင်းကတော့စတတ်တဲ့လူတိုင်းသိတာပဲအေးဟုတ်တာပဲမြင်ရင်ဖြစ်ပြသွားတယ်ကြားရင်လည်းဖြစ်ပြသွားတာပဲดาวศีญญ์မကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးศีญญ์น่ะလေသူတကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ကြတော့တမာတိယမှာတကယ်မြင်နေဒါကိုပြောတာဟဟလားအဲကျေးဇူးတော်ရှင်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတကယ်မြင်လို့ဟောသွားတာပဲကောင်းတာပဲသူဟန်သူအဲအဲ့လိုမြင်ဖို့အဲ့ဒီလိုတမာတိယအောင်လို့อ่ะတမာတိယခုနလိုအပ္ပနာတမာတိဇန်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ခဏိကတမာတိယဥပ္ပဇာရတမာတိလောက်အားကောင်းတယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တဲ့ဒီရှုမှတ်မှုဟာမညံဖုံညာအထိပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်အောင်လို့ရှင်းပြတာတော်ကောင်းလို့ဟုတ်လားအဲမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပထမတော့လွယ်မှာပြဿနာတဲ့ကျမတဲ့လွယ်လွယ်ဘာမှအနိစ္စဒုက္ခတွေထက်မတွေ့နိုင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှတ်ပါမှတတိတွေအားကောင်းလာတမာတိနောက်ကလိုက်မှန်ထူးထူးခြားခြားနဲ့မြင်လာပြီဟောမြင်တရားမြင်မတချို့ဆိုရင်လည်းကိုထိုင်းနေတဲ့တရားတွေအောက်ကဘာကြီးရှိတယ်လို့မြင်လှမ်းမြင်တယ်ကျွတ်အားထုတ်နေတယ်တပည့်တော်အားထုတ်နေကြအောင်အောက်မှာငကတိုက်ရှိတယ်တဲ့ငကားလေးတဲ့အဲ့လိုတကယ်တမာရိယလာမြင်နေကြတော့အောင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့မှတ်နိုင်မှတ်နိုင်တော့တမာရိယအဲ့တမာရိကိုအတုံးချမှာကြတော့အောင်လို့ခဏိကတမာရိလေအတုံးချဘယ်ကိုညှုတ်ပြရမလဲပရမတ်ဖက်ကိုညှုတ်ပြရပြညတ်ကိုမတာယာနဲ့စိတ်လဲမဆိုးနဲ့မကြပန်းလေးတွေပါလေးဆိုတာယာတယ်ဗောဗျာစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာမူကြီးတွေတွေ့တာတော့ငုတ်လုံးကြီးထိုင်နေတွေ့တာတော့ဒီကောင်ငါလား6တာလားဘာကောင်လဲဘာညာနဲ့ဒေါသမဖြစ်နဲ့ဒါသူကတော့တိုက်ဆိုင်လာလို့ကိုယ်တမာလေးကြောင်တွေ့လာတာအကုန်လုံးကိုမှတ်ပြစ်ဝမ်းလဲမသားနဲ့ဝမ်းလဲမနေနဲ့မသားလဲမသားရာနဲ့စိတ်လဲမဆိုးနဲ့ပေါ်လာတာမှတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒီပျောက်တာပြက်တာကိုညှို့ထားတဲ့တော်ဟုတ်လားဘယ်ကိုညှို့ထားရမလဲအဲပြောက်တာပြက်တာကိုညှို့တာခုချက်ချင်းကြီးတော့ပြောက်တာပြက်တာမမြင်သေးဘူး။ဩပြောက်သွားလားပြက်သွားလားမှတ်မှတ်တာတော့ရိုးလေးမှားမှာပဲမြင်မြင်နဲ့မှကြားကြားတော့စိတ်ထဲကတခါတခါဩပြောက်ပြက်သွားလားပြောင်းပြောင်းသွားလားခုနပြင်းညက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားမှာဆိုလို့ပြင်းညက်တွေစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်ဘူး။တေတဲ့အထိကြည့်မဆုံးနိုင်ဘူးကမ္ဘာလောကကြီးကမဆုံးနိုင်ဘူး။အဲအကုန်လုံးပြောက်ပြက်နေမယ်မှမမြဲဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ခါကြမှာဆင်ញင်တာထိရောက်တာခုသမားကြီးတပြားသားသာမရှိပဲဆင်ញင်တာမထိရောက်ဘူးဆင်တော့ဆင်ញင်တာပဲဆင်ញင်ပြီးပြီးသွားတာရေတဲ့အယုတ်ရေးသလိုပဲသမားကြီးတောင်ကောင်းကောင်းမရဘာမှစိတ်ထဲမှာမထိရောက်ဘူးဟိုခါကျတော့ဆင်ញင်ဆင်ញင်သလို့တိတ်ထိရောက်သမားကြီးရှိနေတော့များတခါလေကောင်းငင်မောရောက်ချင်တာပဲသူများတွေတောင်ကောင်းငင်ဇန်ကြွတယ်ကောင်းငင်ရောက်ရင်ကောင်းမှာတိမ့်တိုက်ထက်သွားရင်ကောင်းတိမ့်တိုက်ထက်ရောက်တိမ့်တိုက်ထက်မှာသွားရတယ်ထိုင်ရဲ့ကြီးနဲ့စိတ်စိတ်ကိုပြောနေတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့အဲတကယ်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကတခါတည်းတကယ်ပြင်းလာလေးလေးဖူးဖူးဖူးဖူးနဲ့တိုက်နေသလိုမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ဖို့ပြောနေတာသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားအဲတမာတိရလာရင်ပြညတ်ဘက်ကိုဆင်ញင်လည်းပဲထင်းတယ်ပေါ်လာလာပဲတခါတည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုမဆင်ញင်မဲနဲ့ဥကဘယ်ဘက်တဲ့ပြီးပရမတ်ဘက်ကိုတဲ့ပြီးလိုက်ပရမတ်ဘက်ကိုတဲ့ပြီးလိုက်ရင်ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ကြောက်စိတ်ထဲကလည်းဩပျောက်ပျောက်နေတာပဲပြက်ပြက်နေတာပြောင်းနေတာပဲလို့စိတ်ကလေးညှို့လိုက်တာနဲ့တမာတိရှိနေတော့ညှို့လိုက်တာနဲ့တန်းမြင်တာပဲ
ဒါကြောင့်မလို့တဲငူဆရာတော်ဘုရားရိတ်တာဝင်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတမထအားကောင်းလာတော့အာဓိပ္ပာယ်ကြီးတွေမြင်လာတဲ့အပုပ်ပွားကြီးတွေဝိပဿနာဆိုတာကွာတဲ့တမာရိယအတ္တလှိမ့်ပါပဲအဲ့တော့ကြားတော့ကြားတယ်သဘောမပေါက်ဘူးဘလို့မှသဘောမပေါက်ဒီပညာအာယုံကြီးမြင်တာဘလို့လို့ပြီးတော့ဝိပဿနာအတ္တလှိမ့်ဆိုတာမာဒီမအရဟောတလာကွတလာကွခဏခဏအထုတ်ကိုအတ္တလှိမ့်ဆိုတော့ဘာတဆက်ကတော့မရှိဟုတ်တယ်မလားဘာမှအားလို့ရတာတေလူရောဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအတ္တလှိမ့်မဲ့ကြပါတယ်ဆိုတော့မှနောက်ကြတော့ကြတော့မှသဘောပေါက်တယ်တမာရရှိလို့ရှင်ပညာဖက်ဖက်ညွတ်ညွတ်ပရမတ်ဖက်ဖက်ညွတ်ညွတ်ခဏလေးနဲ့အရာရောက်တယ်တမာရမရှိရင်အရာမရောက်ဘူးပေါ့စိတ်ကူးတော့စိတ်ကူးတာပဲစိတ်ကူးပြီနဲ့ခဏသေးချာမသိဘူးသမထရှိလာတဲ့ခါညှို့လိုက်ရင်ဒလဒပြက်နေပါလားခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းယောယောမုံမုံယောမုံမုံယောမတခါတည်းတစ်ကိုယ်လုံးကိုဆိုင်နေဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းယောဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းယောယောဒလိုသမထရှိတဲ့ခါပြောတာနော်ဆိုတော့အောင်လို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့သမထတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မှတ်နိုင်လို့ဘာဖြစ်လို့မှတ်နိုင်ပါလိမ့်အဲမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လို့အဲ့ဒါမှဖြစ်ခဲ့ရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်သဘောသိမှဘုဒ္ဓယဝရမြင်နိုင်သည်အခုဥဒိယဘယညာအနုပိုင်းပဲရောက်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအနုပိုင်းရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘာဘာမှတ်နိုင်လာလဲဆိုတော့တမာရီအားကောင်းတော့နည်းနည်းလေးပေါ့တမာရီအားကောင်းတော့ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပါထက်မှတ်တမာရီကောင်းလာပြီထားလို့မယ်ဆိုထားခြင်းတဲ့စိတ်ထိုင်လို့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်အဲ့လိုမှတ်နေလာတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းကျိုးလေးတွေညံထဲမှာရှင်းလာအခုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားနာတော့ရှင်းတာပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တွေနာဘူးနေတာပဲအကုန်လုံးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတော့ဟာတင်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဟာဝิญဉာဏဥဒ္ဒလနာဖသဝိရဏဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းဝิญဉာဏဥဒ္ဒလဖသဝိဖသဝိရဏကအကျိုးဩအရိယမတသင်္တနာဥပါရံကံဩအရိယမဟုတ်ပဲကျတော့ဇာတိဇရပရဏဥပပတိဘဝဩဒါတွေကြည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ဩအကြောင်းကျိုးတွေပဲဖျားဟောထားတာဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပဲမှန်တာပဲဒါပဲနဲ့အဲ့ဒါသူများသိတဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိတာမဟုတ်ဘူးသူများသိတာကိုကိုယ်ဖတ်ထားတာအခုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိဖို့ကခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမိအောင်မှတ်လို့ရှင်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆံနေတာကိုအကြောင်းအကျိုးတွေထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်မလားတော်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအကြောင်းမလားထိုင်ခြင်းနဲ့ရုပ်ကဟုတ်အကြောင်းအကျိုးမလားအကြောင်းအကျိုးဆိုတာဒီရုပ်တွေနာနေကိုပြောတာပဲထိုင်နေတဲ့စိတ်ကနံထိုင်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကရုပ်အဲ့တော့ဘာအကြောင်းဘာအကျိုးနံအကြောင်းရုပ်အကျိုးထားရမယ်ဆိုထားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဘူးလားအဲထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်တော့ထားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးမသိဘူးလားဗျာဩထားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင်းဘာတွေဖြစ်လဲထားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်လာတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးထားတဲ့ရုပ်မလားအဲ့တော့နံအကြောင်းရုပ်အကျိုးအဲ့ဒီလိုပဲသွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတာမလားသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကနံသွားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကယုတ်နံကြောင်ယုတ်ကျိုးသွားတဲ့ခါကျဘလို့မှတ်လဲအကျန်းအဖြစ်ပြောပါတော့သွားတယ်မှတ်ပါတယ်ဆိုပါတော့သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တော့လှုပ်ရှားနေတာကဘာတရားလဲယုတ်တရားအဲသူကအရင်ဖြစ်တာသူကအကြောင်းသွားတယ်မှတ်တာကနံတရားအဲ့ဒါကအကျိုးနောက်မှမှတ်တယ်ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးခုနကတော့နံကြောင်းယုတ်ကျိုးနောက်ကျတော့ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးအကြောင်းကျိုးအကြောင်းကျိုးတွေပြန်လန်ဆက်ဆက်မနေဘူးလားအဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာလေးတွေလည်းပဲမြင်းမြင်လာအဲ့လိုဖြစ်တာပြက်တာလေးတွေမြင်တဲ့ညာအနုပိုင်းမှာခုနကတော့အလင်းရောင်တို့ပီတိတို့ပတ္တရိတို့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်ဖြစ်ဖို့ရေမကြည့်ဘူးလားအဲမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်တမာရိယလေးပဲတမာရိယရင်မိမိဥညွှတ်လိုက်ရင်ပရမပက္ခုဥညွှတ်လိုက်ဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာကျင်းနေပဲ

နှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့အပမဒိနာမမိမလျောမပေါ်မတန်ထက်သန်သောသတိတရားဖြင့်တံပါတိထသီလသမารိပညာရေးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြကုန်ညာတည်း

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတက္ကိ1383ခုနတ်တော်လာဇန်တရနေ့ည2021ခုနိုဝင်ဘာလ26ရက်စနေနေ့ညခါကာလသမယမှာတောင်ငူမြို့မိုင်တာကွင်းအတွင်ရှိသာသနာဟိတကာရီဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးရဲ့အတွင်မှာကျင့်ပါပြုလုပ်တဲ့မတ်ဆက်ရှစ်စပြည်စံရက်ွက်တောင်ငူမြို့ကလျာဏမိတ်တစုပေါင်းဘုံစွမ်းလောင်းအသိဉာဏ်ရဲ့52နှစ်မြောက်စွမ်းသိမ့်အောင်ပွဲဓမ္မတပင်မှာဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကုံလံပို့ဆောင်ရေးညွန့်ကြားမှုဦးစီးဌာနခရိုင်ယုံတောင်ငူမြို့ခရိုင်ဦးစီးမှုဦးတောင်မြင့်ဇနီးဒေါ်မင်းမင်းစောမိသားစုနဲ့တကွမိဘနှစ်ပါးအမှုထားပြီးတော့ဒေါ်သီရာကျွေမိသားစုနှင့်ကာညာနာယုံဝန္ဒံမိသားစုများရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြပါတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညပေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်များမှာလာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဝေဒနာတန်ယုတ်မှာလာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်များဇာတကပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်များကိုအခြေခံပြီးတော့ပမာလိုခေါင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့ဟောပါမယ်တရားကောင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုမှတ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဧသည်နှင့်တူသောအရာများတဲ့ဘေးသေးရေပြောကြည့်ပါဦးဗျာဧသည်နှင့်တူသောအရာများတဲ့ဧသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ထားကြပြီးသားဧသည်ဆိုတာယာယီသဘောထာဝရမဟုတ်တဲ့သဘောအမြဲမတီးတဲ့သဘောတွေကိုဖော်ညွှန်းနေတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဆိုတာဘေးသက်တို့အလုံးသိတယ်နော်ဧည့်သည်ဆိုတာပဂတိဧည့်သည်လည်းရှိပါတယ်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲသူတစ်ပါးရဲ့အိမ်မှာအကြောင်းအားလျော်စွာဧည့်သည်သွားပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့အခါတွေမရှိဘူးလားမိမိတို့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းပဲအကြောင်းအားလျော်စွာတခြားသောဧည့်သည်တွေရောက်လာတာတွေမရှိဘူးလားကိုယ်ကဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအိမ်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုဧခံရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဧည့်သည်မှန်သည်မျှသည်ခိတ္တခဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ညွှန်းနေတာ

တူတဲ့အရာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ည3မျိုးလောက်ပြောသွားမယ်ဘိသက်ရဲ့ဧည့်သည်နဲ့တူတဲ့အရာဘယ်နှမျိုးလောက်ပြောမလဲ3မျိုးလောက်ပြောသွားမယ်ပထမဧည့်သည်ထက်ဒုတိယဧည့်သည်သည်ပုံမူ၍လေးနက်တဲ့သဘောကိုဆောင်တယ်ပုံမူ၍လည်းပဲနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်နားလည်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးမယ်အဲ့ဒီဒုတိယဧည့်သည်ထက်တတိယဧည့်သည်အကြောင်းကပိုးပြီးတော့သိဖို့အရေးကြီးတယ်။သိရင်သိသလောက်ဒကာရမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာအများကြီးအကျိုးရှိမယ်။ဒါကြောင့်ပထမဧည့်သည်ထက်ဒုတိယဧည့်သည်ဟာပိုးပြီးတော့လေးနက်မယ်။ဒုတိယဧည့်သည်ထက်တတိယဧည့်သည်ကတော့အလေးနက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားတော်ကိုလက်တွေ့အသုံးချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တရားကိုနာရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပန်ချမ်းသာတန်တရားချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့တရားတော်ရဲ့အပုံမှာတကယ်ကိုမြတ်နိုးပြီးတော့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဒါကလွဲလို့ဒုဗဝကိုကောင်းစေတဲ့အရာအခြားမရှိဘူးလို့တရားရဲ့ပုံမှာပုံပြီးတော့ယုံပြီးတော့မြတ်နိုးပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြစေခြင်းတယ်ဟုတ်လားအေးဦးဇင်းတို့ကဒီတနာ25မိနစ်အတွင်းမှာတတ်နိုင်သမျှစကားတွေကိုဘေးမထွက်စေဘဲနဲ့အနှစ်သာရရှိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယူဆတဲ့စကားတွေကိုပဲရွေးပြောပါမယ်။ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေကိုတလုံးမှအလေးအလွဲ့မရှိဘဲနဲ့တကယ့်ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်အတိဘယ်ကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်နားထောင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်လား။အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တနာရီ15မိနစ်ခန့်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောကြမယ်ဧသည်နဲ့တူသောအရာများတဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်မနာကြသေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ကြအောင်စို့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကို

ဧသည်နဲ့တူသောအရာများတဲ့ဦးဇင်းတို့နံပါတ်1ဧသည်ကိုစတင်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်နံပါတ်1ဧသည်ကဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီလောကကြီးတည်ဟူသောဇယက်ပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့တဲခူကြတဲ့တတ္တဝါတွေတည်ဟူသောဧသည်တွေရဲ့အကြောင်းလောကဇယက်ပေါ်မှာတတ္တဝါဧသည်များနံပါတ်1ဧသည်ဟုတ်လားလောကဇယက်ပေါ်မှာတတ္တဝါဧသည်များသူစီပင်လည်းဧသည်ကိုယ်စီပင်လည်းဧသည်ဧသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းခိတ္တခဏလာရောက်ပြီးတော့တဲခူကြတာမိမိတို့အကြောင်းကုံတော့ပြန်လဲပြီးတော့လောကဇေယျပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံအားလျော်စွာအသည်အသည်ထွက်ခွာသွားကြရမှာဟုတ်လားပဂရိဇေယျကြီးပေါ်မှာပဂရိဧည့်သည်တွေလာရောက်ပြီးတော့တဲခုပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဇေယျကြီးပေါ်မှာအမြဲနေတဲ့သဘောရှိပါသလားမရှိဘူးသူတို့သွားကျင်တဲ့စိတ်မှဆင်းပြီးတော့သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွာဥရှင်တို့တွေအားလုံးသောတတ္တဝါတွေဟာလောကဒီဟူသောဇေယျပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ခိတ္တခဏတဲခိုကြတဲ့ဧည့်သည်တွေပါတဲ့အဲ့ဒါကိုဥရှင်တို့ရသော်ဖရာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကအထောက်အထားတွေမပြသေးခင်မှာမင်းကွန်းဆိုတော်ဖရာကြီးရေးတယ်လို့ဥရှင်တို့မှတ်သားဘူးတဲ့တချို့ကလည်းပဲဘေးဆရာတော်ကြီးရေးတယ်လို့ဒီလင်္ကာလေးကိုအတိအကျမသိဘူးလို့ဒီလိုလဲပြောကြတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကတော့စာအုပ်တုပ်ထဲမှာမင်းကွန်းစတော်ဘုရားကြီးရေးတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်သားဘူးတယ်အတိအကျတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားသို့တော့အဲ့ဒီလင်္ကာလေးကတရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေရွတ်ဆိုပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်မတွေးဘူးတဲ့အတွေးတွေမသိဘူးတဲ့အသိတွေရလာနိုင်တယ်သိကောင်းတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယူဆရတယ်နော်အားလုံးလည်းပဲတချို့တဝက်ရပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လာတော့ငါလည်းတယောက်ထင်းတော့လက်တွဲခေါ်စရာဖို့မပါဘူးဥစ္စာမပါလက်ပလာကြားဘူးလားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကြားဘူးသွားပြီနော်အေးတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကတော့ခံစားရတယ်နော်လာတော့ငါလည်းတယောက်ထင်းတော့လက်တွဲခေါ်စရာဖို့မပါဘူးဥစ္စာမပါလက်ပလာအတိပဲကိုရှင်းစေရမလို့လောက်အောင်ကြပြာကကောင်းတယ်ရှင်းမပြဘူးနော်ကိုအုံနှောင်းတဲ့ကိုစဉ်းစားရမယ်လာတော့ငါလည်းတယောက်ထင်းတော့လက်တွဲခေါ်စရာဖို့မပါဘူးဥစ္စာမပါလက်ပလာပြန်သွားတော့လည်းတယောက်ထင်းတော့လက်တွဲခေါ်စရာဖို့မပါဘူးဥစ္စာချီနီကိုလုံးဒီလာတော့ငါလည်းတယောက်ထင်းပြန်သွားတော့လည်းတယောက်ထင်းနောက်ဆုံးတတိယအပိုက်လေးကသိပ်ပြီးတော့လူဘဝကြီးရဲ့အတိဘယ်တွေကိုထင်ဟနိုင်တယ်လို့ဥစဉ်တို့ထင်တယ်။လာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွေမှာဝွန်ကျင်ရှက်နှွဲနှောင်ကျိုးတွေကြပြုံးရဲမဲငိုချင်မုံပို့ကြ

0: ကဒီနောက်ဆုံးအပိုင်လေးကလေတလုံးချင်းလေးအေးအေးဆေးဆေးလေးဇိမ်ပြေနေပြေလေးစဉ်းစားပြီးတော့ဆိုရင်တော်တော်အရသာရှိလောကလူတွေဘလို့နေကြတယ်လဲဘလို့ထိုင်ကြတယ်လဲလောကရဲ့သဘောတဘာဝကဘာလဲဆိုတာကိုတနည်းအားဖြင့်တော့လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘာဝဓမ္မတာတရားဟာဘလို့လဲဆိုတာကိုသိခွင့်ရတယ်ဟုတ်လားတစ်ခေါက်လောက်ပြန်နားထောင်ကြည့်မယ်နော်လာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှာဝန်ကျင်ရှက်နှွဲနှောင်ယူတွေကြပြုံးရဲ့မဲ့ငိုချင်မုံပူကြဦးဇင်းတို့ရှင်းပြရစရာမလိုပါဘူးဒီလူတွေညံရှိတယ်နော်ဝန်ကျင်ရှက်နှွဲနှောင်ယူတွေကြပြုံးရဲ့မဲ့ငိုချင်မုံပူကြမလိုဒေါသလိုလောဘနဲ့ဘဝရိပ်မြုံကာကြိုးဆုံးငယ်ကာကျိုးတွေကိုစုံနေတာပဲအလွမ်းကန်းတွေကိုအတော်ကန်းတွေကိုအကြမ်းကန်းတွေရောနေရာတိုင်းမှာသေုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့ဟုတ်လားဗီဒီယိုဇက်ကားတွေကသေုပ်ဆောင်နေဆိုတာကတကယ်မဟုတ်ဘူးလောကဇက်ခုံကြီးပေါ်မှာသေုပ်ဆောင်နေတာကတကယ်နော်ကာကျိုးတွေပါလေစုံခဲ့ပြီစုံခဲ့ပြီတဲ့ဝန်ကျင်ရှင်တွေနှောင်ယူတွေကြပြုံးရဲ့မဲ့ငိုချင်မုံပူကြမလိုဒေါသလိုလောဘနဲ့ဘဝရိပ်မြုံကာကျိုးဆုံးငယ်ကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကတုတ်တုတ်စောလျင်ခยีနှင်သည်တို့လျင်ဧည့်သည်ဒီပါတကားအဲ့ဒီတည်းမှာဥစဉ်ကတော်တော်ကြိုက်တယ်ကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကတုတ်တုတ်စောလျင်ဆိုတဲ့ဇာကားလေးကိုတုတ်တုတ်စောလျင်ဆိုတဲ့ဇာကားလေးကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်ဟေးနေရမယ့်ကံနေကုံလို့ကိုဘဝနေဝင်ချိန်ရောက်ပြီပိဿာရေပဂရိနေကြီးကတော့လူသားတိုင်းအတွက်တစ်ချိန်နဲ့ဝင်သွားတာတတ္တဝအသီးသီးရဲ့နေဝင်ချိန်ကတော့ဘယ်တူနိုင်မှာလဲဗျာဟိုလူကတော့နှစ်ပေါင်း80ကျားမှနေဝင်မယ်ဒီလူကတော့90နဲ့နေဝင်မယ်ဟာဒီလူကတော့20လောက်နဲ့နေဝင်မယ်တချို့ဆိုလာသားလေးလောက်နဲ့နေကစောစောစီစီဝင်သွားရောဟုတ်လားကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကပဂရိမိုးချုပ်တာကတော့အချိန်ကျမှချုပ်တာဒါကြမ်းသမားတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့ဘဝမိုးချုပ်တာကတော့ချုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာချုပ်သွားနိုင်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒီလိုမိုးချုပ်တဲ့အခါမှာတွဲထားတဲ့လက်ကလေးတွေကိုမဖြုတ်ချင်လဲဖြုတ်ဖြုတ်ချင်လဲဖြုတ်။ကိုကအတင်းဆွဲထားလဲဟိုကဇွတ်ချုပ်ပြီးတော့သွားမှာပဲ။ဟုတ်လား။ကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကသုတ်သုတ်ဆောလျက်ခရီးနှင်းသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခတ်တုတ်တုတ်ပဲအချိန်မရှိဘူး။ဟုတ်လားနှုတ်ဆက်ချင်းလည်းမရှိဘူးအလွမ်းသေးချင်းလည်းမရှိဘူးတချို့တို့ပြုံးကနေတိုင်းကနေမရှိတော့ဘူးတဲ့ခကြီးထွက်သွားတာမမြန်ဘူးလားမြန်နေဇေယျဘောကဆင်းသွားတာမမြန်ဘူးလားမြန်နေကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကသုံးသုံးစောလျက်ခကြီးနှင်းသည်အချိန်မရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးသွားချင်းကြရင်မြန်မြန်သွားရတယ်ရက်နေတုန်းဆင်းရမှာဆိုရင်ထိုင်ချင်းအထိခွင့်မပေးဘူးဟုတ်ရလားအဲ့နေတော့ကံကုန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ထိုင်ခြင်းလို့ထိုင်ခွင့်မရဘူးဟုတ်ရလားကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဘဝမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းညာကြီးအကြာကြီးနေခွင့်ရပါမယ်လို့ဘသူပြောနိုင်မှာလဲဘသူမှမပြောနိုင်ဘူးအချိန်မရွေးဒီဇေယျဘော်ကဆင်းသွားရမှာကံကုန်မိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကသုံးသုံးစောလျက်ခရီးနှင်းသည်တို့လျက်ဧည့်သည်ဒီပါတကားသူစီပင်လည်းဧည့်သည်ငါစီပင်လည်းဧည့်သည်ဟုတ်လားအေးဒီဧည့်သည်ဆိုတဲ့ဇာကားလေးကိုစစ်စစ်ပေါင်းပေါင်းကိုဘဝနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစွဲတွေနဲ့ပြီးတော့တန်ရောစင်ကျိုးတွေညော့ပြီးတော့နေရထိုင်ရတာလွတ်လပ်တယ်ပေါ်ပါတယ်ဧည့်သည်ဆိုတဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့အိမ်ရှင်ဆိုတဲ့အမြင်ကြီးနဲ့ထာဝရပါပဲလို့ထင်မယ်ဆိုရင်တော့တန်ရောစင်ကျိုးတွေလည်းတင်းမယ်အသိဉာဏ်တွေလည်းတုံမယ်နေရထိုင်ရတာလည်းပဲလေးလံပဲပူလောင်ပဲဒါကြောင့်ကိုဘဝဟာဧည့်သည်ပါဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီဧည့်သည်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးပြောချင်သေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့950နိပတ်တော်မှာဥရကဇတ်ဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီတဲကခေမာထေရီအလောင်းဖြစ်တဲ့ဒကမာကြီးကပြောခဲ့ဘူးတယ်တတ္တဝါတွေဟာဧည့်သည်ပါဆိုတာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကိုအချင်းချုပ်ကလေးပြောမယ်နော်ဥစဉ်တို့ဖရာလောင်းကြီးကတခုသောဘဝမှာသားတယောက်သမီးတယောက်ထွန်းကားတော့ အဲ့ဒီသားကမိမရတော့ချွေးမလည်းရှိတယ်အိမ်မှာခိုင်းဖို့ရှိဖို့ကျွန်မလေးတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကမာကြီးရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့ချွေးမရဲ့ကျွန်မရဲ့ဆိုပြီးတော့အချမ်းရံ၅ယောက်နဲ့နေတာအဲ့ဒါဘုရားလောင်းကြီးကသဘောပေါက်တယ်ဘဝဆိုတာဧည့်သည်ပဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်သူသဘောပေါက်တယ်လို့သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားမိသားစုတွေသဘောပေါက်ပါစေဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်ဘဝဆိုတာဧည့်သည်ဟောဒီလောကဇေယျဘောကအချိန်မရွေးဆင်းသွားကြရမှာဇေယျကိုစွဲလန်းมาတယ်ဆိုလို့လေကိုနေခြင်းတလောက်နေခွင့်မရှိအဲ့ဒီလိုဆုံးမတာအဲ့ဒီလိုဆုံးမတော့မိသားစုတစုတုံးကလည်းပဲဘဝဆိုတာဧည့်သည်အကြောင်းဆုံးလို့အကြောင်းကြုံလို့လမ်းပြီးတော့ဆုံကြတာဘယ်အချိန်မှာကွဲသွားကြမယ်မသိဘူးလို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားရတယ်။အဲ့ဒီလိုနေရင်တည်းတနေ့တော့လေတော်ထဲမှာဦးဇင်းတို့မိုးဦးလေဦးကြနဲ့ဒူပါရဲ့အမိုက်တွေစုပုံပြီးတော့မီးရှို့စိုက်ဖို့ပြိုးဖို့ပေါ့လေ။အဲ့ဒီလိုမီးရှို့ရင်လည်းသားဖားနဲ့ရောက်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့သားလေးကိုတောင်ပေါ်ထဲကမွေကမီးကိုမှွန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့နောက်ကနေရုပ်တရက်ကိုက်လိုက်တာအဲ့ဒီနားချင်းပွဲချင်းပြီးလဲပြီးတော့သေရှာတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားလောင်းကဘုရားလောင်းတကကြီးကလေနီနာချင်းအိမ်ပြန်မဲ့လေနီနာချင်းကိုမှားတယ်။ဟေးတို့အိမ်ကအမေကြီးကိုပြောလိုက်ပါ။အခါတိုင်းနှစ်ယောက်စာယူနေကြပို့နေကြထမင်းကိုဒီနေ့တယောက်စာပဲလာပို့ပါလို့ပြောလိုက်ပါ။အခါတိုင်းထမင်းလာပို့ရင်တယောက်ပဲပို့တာဒီကနေ့တော့အိမ်ရှိလူကကိုကိုကိုတတ်တတ်ရရဖိလိန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လာပြီးတော့ပို့လဲပါလို့ပြောလိုက်ပါ။ပန်းနန်သာလက်ဆွဲခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုလဲပြောတော့ဒကမာကြီးကခေမာထီထီအလောင်းဆိုတော့ညံရှိတယ်။ဟေးမင်းကိုပြောလိုက်တာဘယ်သူပြောလိုက်တာလဲ။အဖေကပြောလိုက်တာလားသားကပြောလိုက်တာလား။အဖေကပြောလိုက်တာ။အော်အဲ့လိုဆိုရင်ငါသားလေးတော့ဆုံးရှာပေါ့။အိမ်ကနေသိတယ်။နှစ်ယောက်စာထမင်းပို့နေကြတယောက်ဖဲမှားတယ်ဆိုတော့တယောက်မရှိတော့ဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။အကုန်လုံးလာခဲ့ရမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးခရီးကလေးမှနှုတ်ဆက်တဲ့အနေပေါ့။တဘောပေါက်တယ်နော်ဒကမာကြီးကအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ရှိတဲ့လူတွေကိုအကင်ငါသားတော့သေးပြီဟဲ့သမီးမင်းအကိုတော့သေးပြီချွေးမကိုလည်းမင်းယောက်ျားတော့သေးပြီအေးတို့စဉ်းစားခဲ့တယ်ဘဝဆိုတာဧည့်သည်အခုအဲ့ဒီဧည့်သည်ကအရင်လက်ဥစွာဒီဇက်ဘောကဆင်းသွားပြီတို့ကိုနှုတ်တောင်ဆက်မသွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ရှိလူကပန်းနန္ဒာလက်ဆွဲပြီးတော့လေတော်ကိုလိုက်တယ်ဟိုရောက်တော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာသားအလောင်းကိုစည်စည်ကြည့်တမိသားစုလုံးမျက်ရည်တပေါင်းမှမကြဘူးစောစည်းစွာကြိုတင်ပြီးတော့သိမြင်ထားတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့ခွန်အားပေါ့နော်အေးမျက်ရည်မကြဘူးအဲ့ဒါကိုစုပုံပြီးတော့ထင်းကြောက်ကလေးတွေဘာလေးတွေစုပြီးတော့သားအလောင်းကိုနေခြင်းပြီးမီးရှို့တယ်တကြိုတယ်ဘေးမှာဘယ်ပိဋကမှာဖိတ်တယ်လို့လည်းမပါဘူးဟုတ်လားသာသနာ့ဘဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းရှိဟန်မတူပါဘူးဘုန်းကြီးပင့်တယ်လို့လည်းမပါဘူးလေတော့တဲ့မှာဒီတိုင်းသေးလို့ဒီတိုင်းပဲရှို့ပြလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တန်တာမှာကုသိုလ်ဆိုတာကတော့ဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်တာတဘာဝကြတဲ့သဘောဖြစ်တာကုသိုလ်ခေါ်တာမဟုတ်လားအေးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အင်မတန်လေးနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာဝိုင်းပြီးတော့သားရဲ့အလောင်းမီးတစ်ဖြက်ဖြက်လောင်ကျွမ်းသွားတာကိုဒီတိုင်းပဲဇင်ပြေနေပြေထိုင်ကြည့်နေတယ်ဘဝဆိုတာဒီတိုင်းပဲပြီးတော့လည်းပြီးရတာဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘဝဆိုတာဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဘဝဆိုတာပြီးရင်ပြီးရတာတုံညာသဘောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘဝကိုတုံညာလို့ဟောတာတုံညာဆိုတော့တက်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှကနန်းတက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြီးရင်ပြီးသွားတာမို့လို့မပြီးရင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကတော့ဘဝဟာပြီးသွားတာပဲဆိုတာကိုသဘောမပေါက်တော့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ထင်နေဘဝကိုကြည်ကျေတယ်ဘဝကိုခံနာတယ်လို့ထင်နေဒါကြောင့်ကနန်းတွေအမျိုးမျိုးတက်တယ်တံပိုးတွေအမျိုးမျိုးကတ်တယ်ဒစိတ်တွေအမျိုးမျိုးကတ်ထားတယ်ဘဝကိုတိတ်တံပိုးရှိတယ်လို့ထင်တာထားပါတော့စကားတွေဘေးထွက်ကုန်ပြီဟင်ဒကာကြီးတို့မိုင်းများအေးအဲ့ဒါလို့သူတို့ရဲ့ပွားများအပ်သောစိတ်ဓာတ်ဘာဝနာရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်မျက်ရည်မကျဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကမျက်ရည်မကျယုံမျှမကဘူးတရားမင်းရဲ့နေရာကိုတောင်တုံလှုပ်စေတယ်အဲ့ဒါတရားမင်းကပုံနာရောင်ဆောင်ပြီးတော့ရောက်လာတာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာသားအရင်ခောက်ခောက်သေးတာကိုတရားမမငို့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာဧည့်သည်ရောင်ဆောင်ထားတဲ့ပုံနာကမေးတာဟေးသားသမင်ကိုမီးရှို့နေတာလားလူကိုမီးရှို့နေတာလားဟာလူကိုမီးရှို့နေတာပါအံ့ဩတယ်လူဆိုရင်ဒါသင်တို့ရဲ့ယံသူပဲဖြစ်မယ်တဲ့ယံသူမဟုတ်ပါဘူးသားပါတူဦးရီတော်သားပါ သားဆိုရင်လည်းသင်တို့မုန်းတဲ့သားပဲဖြစ်မယ်မမုန်းပါဘူးအင်မတန်ချစ်တဲ့သားပါဟာဒါနဲ့ရင်ဘာလို့မငို့တော့အဲ့ဒီကြတော့မှခေမာထေရီအလောင်းပြောတဲ့ဇာတ်ထဲမှာဒါလေးကိုဦးစင်ကပြောချင်တာနော်မငို့ခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့ဖရာလောင်းကြီးကတော့ပြောပါတယ်လူဘဝသေးတယ်ဆိုတာမွေများအရေခွန်လဲသလိုပဲတဲ့ဒါဖရာလောင်းရဲ့အယူအဆအမြင်ပေါ့နော်ငါသားဟာအခုမီးရှို့နေတာကိုတောင်ဘာမှမသိတော့ဘူးတို့ငိုတာကိုသိဖို့ဝေလာဝေးရော့ဒါကြောင့်ငိုကြွေးနေလို့ဘာအရေးပဲရှိမှလဲမီးရှို့တာကိုတောင်မသိတဲ့လူတယောက်ရဲ့အနားမှာလာပြီးတော့ငိုမယ်ဆိုရင်ဘာအရေးပဲရှိမှလဲဘာမှအရေးပဲမရှိဘူးတကယ်လို့ငိုတာကိုသူကသိတယ်ဆိုရင်လဲဩငါပေါ်မြစ်တာရှိရှာလို့တန်ရုံးစင်မကင်းညာလို့ငိုတာလို့သိတယ်ဆိုရင်လဲငိုရတာကငိုရချို့နဲ့သိတယ်လေအခုကိုငိုတာကိုသူသိလားမသိဘူးငိုတာကိုမပြောနဲ့မီးရှို့တာကိုတောင်မသိတော့ဘူးဒါကြောင့်သူမငိုဘူးတဲ့နှမလေးကိုမေးတော့နှမလေးကမပြောလဲဆိုတော့ငိုခြင်းအပြင်လူပိန်မေးတဲ့ကျမကိုချစ်တဲ့လူတွေစိတ်ဆင်းရဲမေးတဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မငိုဘူးတဲ့နော်ဇနီးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့မငိုပါဘူးတဲ့သေပြီးသားလူကိုတန်းတက်ပြီးတော့ပူဆွေးတာဟာလကိုတန်းတက်ပြီးတော့ငိုတဲ့ကလေးတဲ့ယူတယ်တဲ့လကမှမြင်ရသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကျွန်မကိုမေးတော့ကျွန်မကဘာပြောလဲဆိုတော့၊ကွဲပြီးသားရီဦးဟာပြန်ဆက်ဆက်လို့မရတော့တလို့ငိုကြွေးခြင်းအပြင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီမှာဒကမကြီးပြောတဲ့စကားကိုပေးသက်တို့ကိုမှတ်သားစေချင်တာအနာဝီတောတတောအာဃာနာနုံညာတောဤတောကတောယထာကတောတထာကတောတထာကပရိဒေဝနာသူကတော့ပါဠိလိုဂါထာလေးနဲ့ရွတ်တာဗျနော်အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အနာဝီတော်တတော်အာကဟောဒီချစ်လာတဲ့သားဟာကျွန်ုပ်မခေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အိမ်မော်ကိုရောက်လာတာကျွန်ုပ်ရင်ဝင်ချားကိုရောက်လာတာလာခဲ့ပါလို့မျက်မျက်နှိုးနှိုးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောနဲ့သူပါလဲရောက်လာတာအနာဝီတော်တတော်အာကနာဒုံညာတော်ဤတော်ကတော်ပြန်သွားတော့လည်းပဲကျွန်ုပ်တို့အနူးအညွတ်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူတို့ဟာသူပြန်သွားတာလာခဲ့လို့လည်းမခေါ်ဘူးပြန်သွားပါလို့လဲခွင့်မပြုဘူးခွင့်မပြုတဲ့ကြားတဲ့ကပြန်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့အင်မတန်တူတယ်နော်လာခဲ့လို့လဲခေါ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးပြန်မသွားနဲ့လို့လဲပဲဆွဲထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမခေါ်ဘဲနဲ့လာပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကြဘဲနဲ့ပြန်ထွက်ခွာသွားတာအဲ့ဒါလို့လာခြင်းတို့လာပြီးတော့သွားခြင်းတို့သွားတဲ့ဒီလူသားတယောက်အတွက်ငိုကြွေးနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲတဲ့ဒီစကားလေးပြောတာဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းကြီးကတော့သူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပူတော်သောအဖြစ်ယတနာမူတွေရွာသွန်းပေးသွားတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်လားဒီတော့ဒကာမတို့ဦးရှင်တို့တွေကတော့အဲ့ဒီမိသားစုလူတွေနာရီမရခြင်းနေပါစီစိတ်နှလုံးရဲ့လွတ်လပ်မှုပေါ်ပါမှုအမြင်ကြီးမှုဉာဏ်ပညာကြီးမှုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘဝဆိုတာဧည့်သည်ပဲငါလည်းဘယ်ချိန်ထွက်ရမယ်မသိဘူးသူလည်းဘယ်ချိန်ထွက်သွားမယ်မသိဘူးတယောက်ယောက်ကတော့တယောက်ယောက်ကိုခွဲပြီးတော့သွားမှာသေးကြတယ်နော်ကို့အိမ်ကလူတွေကိုကို့အရင်ခွဲသွားစေခြင်းမသလားဟမ်ဒကမကြီးတွေကို့အိမ်ကလူတွေကိုကို့အရင်အိမ်ကနေထွက်သွားစေခြင်းမသလားမသွားစေခြင်းဘူးဘလို့လုံးမတော့ကိုကအရင်ထွက်ဖို့ရှိတယ်ဟမ်ကို့အိမ်ကလူတွေကိုကို့အရင်ထွက်မသွားစေခြင်းဘူးဆိုရင်ဤတနည်းတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘလို့လုံးရမလဲကိုကတော့အရင်ထွက်ချင်တာဟာအဲ့ဒီကပို့ပြီးတော့တောင်ကြိုက်เสียမကောင်းသေးတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကြီးကပို့တောင်ဆိုးသေးတယ်ဘဝမှာတခါတရံကောင်းတာရွေးချယ်เสียမရှိဘူးเนาะအဆိုးကြီးနဲ့အဆိုးလေးပဲရွေးရတာကောင်းတာမပါဘူးကိုကထွက်သွားဖို့ဆိုတာလည်းပဲလုံးဝမကောင်းဘူးကို့ရင်သူတို့ထွက်သွားဆိုတော့လည်းလုံးဝမကောင်းဘူးမကောင်းမကြီးအဲ့ဒီမကောင်းနှစ်ခုတစ်ခုခုကတော့တေချာပေါက်ရွေးကိုရွေးရဟင်တခါကြီးတမိုက်မြအေးဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာဒုက္ခဆိုတာဒါပြောတာဒါအပေါ်ယံမရှိသေးတာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကို့အရင်သူတို့ထွက်ချင်းထွက်မယ်သို့မဟုတ်ကိုကရင်သူတို့အရင်ထွက်ချင်းထွက်မယ်သေချာတာကတော့အာလုံသောတတ္တဝါတွေသည်ဧည့်သည်အဲ့ဒီဧည့်သည်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတကယ်သဘောပေါက်အောင်ပေးသက်တို့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းတဲ့သဘောမက်မောတဲ့သဘောအဲ့ဒီဆွဲလန်းခြင်းမက်မောခြင်းကြောင့်ရလို့ကျိတ်ရခြင်းစိတ်လူခြင်းစိတ်ကြောင့်မကောင်းတာတွေလုံးမဲ့သဘောဒါဒီအလုံးဇက်တိုက်ကြီးနေသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားအတ္တဇွဲတွေနေသွားနိုင်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကိန်းလာနိုင်တယ် နေရမယ့်အချိန်တူတူလေးကိုတန်ဖိုးအကြီးကြီးထားလာနိုင်တယ်။ဘဝရဲ့လက်ကျန်အချိန်မှာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ရမှာနှမျောတက်လာမယ်။သဘောပေါက်လား။အခုတရားမတော်ဦးစင်းတို့တွေကနေရတဲ့ဘဝကိုမနှမျောဘူး။တရက်ကုန်သွားလို့နှမျောလိုက်တာလို့မရှိဘူး။စဉ်းတောင်မစဉ်းစားမိဘူး။တကယ်ဆိုရင်ဘဝဟာသိတန်ဖိုးရှိတယ်။အထူးသဖြင့်သာသနာနဲ့တွေ့နေတဲ့ဒီဘဝဟာသိတန်ဖိုးရှိတယ်။ကောင်းတာတွေကိုလုပ်ပိုင်권ရှိတယ်။ယဟန္တာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါလောက်ကောင်းနိုင်권ရှိတဲ့ဒီအချိန်ဒီဘဝဒီအခြေအနေကောင်းတွေကိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေအတွက်အကုန်ခံရမှာနှမျောတယ်။ဘဝကိုဧည့်သည်လို့မြင်တဲ့လူဟာလေ။ဒါကြောင့်ဘဝကိုနှမျောတတ်တယ်။ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့အတူတူနေရတဲ့လူတွေပုံမှာမေတ္တာပို့ကြည့်တယ်။ခဏလေးနေရမှာ။ခဏလေးတွေ့ရမှာ။ဦးဇင်းကဒါကြောင့်ဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ထဲကအလိုလိုမေတ္တာဖြစ်တယ်။မကြဘူးမကြတော့ဘူးဒီစိတ်ကူးကလေးဒီအတွေးကလေးဟာစိတ်ကိုနူးညံ့စေတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်များဒါကြောင့်နံပါတ်1ဧည့်သည်သိမယ်ဆိုရင်သိပြီတော့တန်ဖိုးရှိတယ်နော်နံပါတ်1ဧည့်သည်သိမယ်ဆိုရင်ဗာလဲသိတန်ဖိုးရှိတယ်သူဒီပင်လည်းဧည့်သည်ငါဒီပင်လည်းဧည့်သည်အားလုံးဒီပင်လည်းဧည့်သည်အဲ့ဒါကိုသိရင်အစွဲနေလို့နေရတာလွတ်လပ်တယ်ပေါ်ပါတယ်ဘဝရဲ့လက်ကျန်အခြေအနေကိုအများကြီးတန်ဖိုးထားပြီးတော့စီစီစစ်စစ်တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချလိုက်မယ်။နေရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတွေ့ရတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာတရားအားကြီးလာမယ်။ခွင့်လွှတ်နိုင်တာတွေအားကြီးလာမယ်။မကောင်းဘူးလား။အေးဒါကြောင့်ပထမဧည့်သည်သိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်။အေးဒီဧည့်သည်ကတော့ဦးဇင်းတို့ပြောရတာအင်မတန်လဲလွယ်ပါတယ်။ပေးသက်တို့နားလေသဘောပေါက်ဖို့လဲဘာမှမခဲယဉ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အတိတူးညံတူးကိုတောင်ရနိုင်တယ်နော်သေခြင်းတရားနဲ့အဆုံးတတ်ရတဲ့ဒီဧည့်သည်ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အတိတူးညံတူးတောင်ရနိုင်တယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့နောက်ဧည့်သည်နှစ်ပါးကိုပြောရမှာဆိုတော့ဒီဧည့်သည်ကိုဒီလောက်နဲ့တော်ရအောင်ဟုတ်လားလောကဇယက်ပေါ်မှာတတ္တဝါဧည့်သည်များဒါပထမဧည့်သည်နော်အေးနောက်ဒုတိယဧည့်သည်ဒုတိယဧည့်သည်ကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာဇယက်ပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များပိဋကပြောကြည့်စမ်းပါဗျာခန္ဓာဇယက်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဇယက်နဲ့တူတယ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲသည်လည်းမဟုတ်ချမ်းသာသည်လည်းမဟုတ်တဲ့အလေအလတ်ဥပိ္ပခဝေဒနာအဲ့ဒီခံစားချက်တွေဟာဧည့်သည်နဲ့တူတယ်တဲ့ဦးဇင်းတရားအစတုန်းကပြောခဲ့တယ်နော်ဧည့်သည်တွေဟာတခုတည်းတခုပို့ပြီးတော့လင်းတဲ့သဘောကိုဆောင်းတယ်တခုတည်းတခုပို့ပြီးတော့တိဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်အေးအခုဒုတိယဧည့်သည်အကြောင်းစပြောပြီနော်ခန္ဓာဇယက်ပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များတဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကုညံနဲ့ကိုစဉ်းစားပြီးတော့အယံကာယောကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဝေဒနာတန်ယုတ်မှာဟောထားတာရှိတယ်အကာရတုတ်တန်နဲ့ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့အထောက်အထားသက်သေပြုတ်ပြီးတော့ဒီစကားကိုပြောတာပါဟုတ်လားတရားကြီးမိုက်မြဘိခဝေယဟန်တော်တို့တေယထာပိဥပမာအဖြင့်အာဃာရသမေအာဂန္ဓုကာကရံဧည့်သည်တို့တေခူယဖြစ်သောဇယတိအဋ္ဌိတန္တိရှိပါကုန်၏တထထုဧည့်သည်တို့တေခူယဇယပေါ်တို့ဘုရတိမာယပိတိတာယာရှိယမလေးဒိဋ္ဌဝါအာကန္တဝါရောက်လာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝါတံတေခူခြင်းကိုကပ်ပင်တိပြုကြကုန်၏ပိစီမာယပိတိတာယာနောက်ယမလေးအာကန္တဝါရောက်လာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝါတံတေခူခြင်းကိုကပ်ပင်တိပြုကြကုန်၏ပါဠိတွေအကုန်မရွတ်တော့ပါဘူးဗျာအဓိပ္ပာယ်လေးတွေများများပြောခြင်းလို့ဟုတ်လားလမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးကွာမှာလာသည်များသောရောက်လာသည်များသောဧည့်သည်တည်းခူဖို့အတွက်ဇယကြီးတထောင်ဆောက်ထားတဲ့ဆိုပါစို့တဲ့အဲ့ဒီဇယကြီးပေါ်ကိုအရှိရက်ကရောက်လာတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့တဲခြင်းရင်တဲသွားမှာပဲအနောက်ရက်ကလည်းတင်းမေတောင်ရက်မြောင်ရက်မင်းဒီတတိဒီတကြွေဒီပုံနာဒီဆင်းရဲသားဒီအမျိုးမျိုးအလွန်အသီးသီးလူရန်သားအဖုံပုံတို့ဟာအဲ့ဒီဇယပေါ်ကိုရောက်လာပြီးတော့တဲခူကြမယ်တေကြတာကတော့တဲခူပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းသွားမယ်ဟုတ်ရလားဒီဇယက်ပေါ်မှာသူတို့အမြင်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဟုတ်ရလားအေး အဲ့ဒါလိုဇင်ရဲ့ပေါ်မှာပဂရိဧည့်သည်တွေအမျိုးမျိုးတဲခုပြီးတော့တက်လာတက်လာပြီးတော့ဆင်းသွားဆင်းသွားကြသလိုမျိုးဘိကဝေယဟန်တော်မြတ်ဦးရှင်သားတို့ဧဝမေဝါခောဤအတုသာလျင်ဤမသမိန်ကာယသမိန်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်၌လဲပဲဝိဝိဒံဝေဒနာယာအထုထုပြပြများလားစွာကုန်သောဝေဒနာတို့သည်ဝါခံစားချက်တို့သည်ဥပ္ပစ္စံတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်၏ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးအပုံပုံရှုံးနေတဲ့ခံစားချက်တွေဟာဖြစ်ပေါ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတိုင်းသောဖြစ်ပေါ်နေတိုင်းသောခံစားချက်တို့သည်ချုပ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒုတိယဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်တဲ့ဧည့်သည်သည်ခန္ဓာဇယက်ပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များဝေဒနာဆိုတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကအလုံးနားလေကြပြီသားဗမာစကားလိုဖြစ်နေပြီနော်ဝေဒနာဆိုတာတကယ်ကတော့ဝေဒနာဆိုတာပါဠိစကားခံစားမှုချမ်းသာတာဆင်းရဲတာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်လို့ကမသိလိုက်တာဒါရိုးရိုးပြောတာနော်အေးအဲ့ဒီမှာချမ်းသာတာဆိုတာကလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာတာရှိတယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာတာကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာလို့သုံးမယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာကြတော့သောမနတဝေဒနာလို့ပြောမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲဆင်းရဲတာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆင်းရဲနေတာဒုက္ခဝေဒနာတခါစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒေါမနတဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဒေါမနတသောမနတဥပေက္ခဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးဝေဒနာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအမျိုးမျိုးဟောတာဗျာယသောဘုရားလက်ထက်ကဒကာကြီးတယောက်နဲ့ယဟန်တစ်ပါးညင်းမှုတယ်တယောက်ကဝေဒနာနှစ်ပါးလို့ပြောတယ်တယောက်က၃ပါးလို့ပြောတယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနှစ်ပါးရှိတာဟာနောက်တယောက်ကမဟုတ်ဘူးဥပေက္ခဝေဒနာကို၃ပါးရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားစီသွားတာဟိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကိုတတ္တဝါတို့ရဲ့အလိုအကျိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဟောတဲ့အကြောင်းကိုဝေဒနာ၅ပါးနော်နောက်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက္ခုတံဖတ်တသာဝေဒနာသောတတံဖတ်တသာဝေဒနာကာနတံဖတ်တာဝေဒနာဆိုပြီးတော့အတွင်းအာယတန6ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာ6မျိုးလဲဟောထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အတပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လွယ်လွယ်သိရမှာကဝေဒနာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာသမျှအဆိုးအကောင်ခံစားချက်မှန်သမျှကိုဝေဒနာလို့နားလည်ရမယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာဧည့်သည်တွေပါလို့သိရမယ်နော်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလေးအလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးရင်ချုပ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲကောင်းလို့တိမ့်ထားခြင်းလို့မရဘူးရှိုးလို့လည်းပဲဟဲမလာခဲ့ပါနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ရောက်လာမှာပဲဇေယျကြီးကလေဘဂရိဇေယျကြီးကဧည့်သည်တွေကိုမလာခဲ့နဲ့လို့တားဆီးခွင့်ရှိလားတားကိုတားဆီးနိုင်လားမတားဆီးနိုင်တားဆီးနိုင်ခွင့်မရှိသလိုတားဆီးနိုင်စွမ်းမရှိသလိုအဲ့ဒီဧည့်သည်တွေပြန်လဲထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မသွားပါနဲ့အုံးမင်းတို့ကငါသဘောကျနေလို့ဇေယျပေါ်မှာနေပါအောင်လို့ဇေယျကြီးကတားထားနိုင်ခွင့်ရောရှိလားမရှိဘူးလာခဲ့လို့ခေါ်နိုင်ခွင့်မရှိသလိုမသွားနဲ့လို့လည်းတားခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဇေယျကြီးကလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအစရှိတဲ့ခံစားချက်အမျိုးမျိုးတွေကိုမလာခဲ့ပါနဲ့လို့လည်းတားလို့မရဘူးဟေးမင်းတို့သိကောင်းလို့မပြောက်ပါနဲ့အုံးလို့ထိန်းရင်လို့လေမရဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းကုံတော့ဖြစ်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဝေဒနာဟာဧည့်သည်နဲ့အင်မတန်တူတယ်လို့သဘောပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာလို့လည်းပဲခြေပြားထောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဆင်းရဲလို့လည်းပဲညှိုးငယ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာမျှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရားတွေဟာဘာမှအရေးပါအရာရောက်တာမဟုတ်ဘူးခဏဖြစ်ပြီးတော့ခဏပြတ်သွားကြတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဝေဒနာရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိတော့ဒီဝေဒနာရဲ့ပုံကြီးချဲ့ခြင်းကိုခံရတာချမ်းသာတယ်ဆိုရင်အကြီးကြီးလို့ထင်တာအကြီးကြီးလို့ထင်တော့အများကြီးရချင်တယ်ဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်လည်းအကြီးကြီးလို့ထင်တယ်အကြီးကြီးလို့ထင်တော့မြန်မြန်ပြောက်ချင်တယ်ကြာရင်ခက်ရကြည်ရဲ့ဝေဒနာကိုသိကြောက်တယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုသိကြောက်တယ်နော်ဒေါမနတဝေဒနာကိုလည်းကြောက်တာပါပဲဒေါမနတဝေဒနာကြောက်တယ်ဆိုတာပါလေလေဒီစရောကြီးရဲ့စကလုံးလေးယူပြောဦးမယ်ဗျာ အရှက်ကွဲမှာကြောက်တာလူကြားထဲမှာညှို့ညွတ်ငယ်ငယ်နေရမှာကြောက်တာအဲ့ဒါဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်မှာကိုကြောက်တာနော်ဂုံမရှိမှာကိုကြောက်တာအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဟုတ်လားအမျိုးမျိုးအဲ့ဒါလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေဖြစ်မှာတိတ်ကြောက်တာကိုကိုကိုတတ်သေးတဲ့လူတွေဟာများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာကိုကြောက်ပြီးတော့တတ်သေးတာဗျဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးအခံရခက်လို့တည်တဲ့တတ်သေးတဲ့လူဟာရှားတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်လို့ပြီးသွားခြင်းတော့တာလေဟုတ်လားအေးဒုက္ခဝေဒနာကိုကြောက်တာဆိုတာကတော့ဖြာမာနာမာကြိုက်မာခဲမာမကြောက်ရဘူးလားကြောက်ရတယ်အေးလူချင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဟာစိတ်ချမ်းသာတာသိရချင်တာပဲဟုတ်လားအေးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာတာသိပြီးတော့သဘောကျတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဝေဒနာခံစားမှုကိုဧည့်သည်လို့နားမလဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုသိပြီးတော့မတ်မောတယ်ရာဂာနုတ္တယဆွဲလန်းတဲ့အနုတေယတရားတွေဟာအနုတေတိမိမိတန်တံမှာအစဉ်ကိန်းသွားတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာကိုသဘောမပေါက်ရင်နော်။အဲ့ဒါလိုပဲဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာတွေကိုလည်းဧည့်သည်လို့သဘောမပေါက်ရင်ပဋိဃာနုတေယဆိုတဲ့ဒေါသတွေအစဉ်ကိန်းနေ။အကုန်လုံးအပေမျိုးစေ့တွေကြီးတန်းရတာပဲ။ဘိသက်ရေဝေဒနာကိုဧည့်သည်လို့မသိလိုက်တာဟာကြောက်เสียမှာကောင်းမလား။ဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဧည့်သည်လို့မသိတော့ပြိတ္တာဖြစ်ကြောင်းမျိုးစေ့ရာဂာနုတေယဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမမောခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဧည့်သည်လို့မသိတော့ပဋိဃာနုတ္တယဆိုတဲ့ဒေါသတွေဒေါမနတတွေဖြစ်ပြီးတော့ငရဲမျိုးစေ့ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုတိယဧည့်သည်သိเสียမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဘလို့သိရမှာလဲဧည့်သည်လို့သိရမယ်အဲ့တော့သူတို့ဘလို့ရောက်လာသလဲသူတို့ဘလို့ထွက်ခွာသွားသလဲသူတို့ရောက်လာတာဘယ်ပုံစံနဲ့ရောက်လာတာလဲလို့သိရင်ဘယ်ပုံစံပြန်လဲထွက်ခွာသွားသလဲဆိုတာကိုပူပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတွေဘလို့ဖြစ်လာလဲဒါလေးကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းလေးနားဆိုင်ကြည့်ပါနော
1: ်သက္ခုံစာပဋိစ္စရူပေစာဥပ္ပစတိသက္ခုဝိညာဏံတိဏ္ဏသင်္ကတိတိဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍတဏ္ဍပစ္စယဥပါရဏံဟိုဘက်ကျတော့ဒီလူတွေရတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါရတယ်မဟုတ်လားဟင်အေးအစပိုင်းလေးပဲနည်းနည်းလေးကြာဘူးနာဝနင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဝေဒနာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောနေတာနော
2: ်သက္ခုံစပဋိစ္စရူပေစာဥပ္ပစတိသက္ခုဝိညာဏံတိဏံသင်္ကတိတိဖတော
0: ဟောဒီမျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုဘက်ကမြင်တဲ့ရအရှင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မျက်စိနဲ့အရှင်းနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သိစိတ်ဆိုပြီးတော့မြင်တာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးသက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတာဖြစ်တယ်တဲ့တရားသုံးလုံးရှိသွားပြီနော်မျက်စိရဲ့အရှင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ရဲ့အစင်းရဲ့မျက်စိရဲ့ဒီသုံးခုရဲ့အပေါင်းတိဏ္ဏသင်္ကတိတိဖတ်တော်တဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံခြင်းကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံခြင်းကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်အေးအဲ့ဒီဖတ်တာဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဝေဒနာမဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှတားလို့မရတော့ဘူးဘယ်သူမှမတက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဖတ်တာဖြစ်ပြီးရင်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်တာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တွေ့တယ်မြင်သိသိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဒါကဗဇက်လူပြောလို့သာကြားနေတာကိုဗျစိတ်တရားလက်ဖြစ်တဲ့အတွင်းမှာဂရီတိသိန်းလောက်ဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်လို့ဒီပေးတဲ့ကြီးကြားဖို့တယ်နော်အေးမြင်ရတာသိကောင်းတာပဲကြည်ပြီးရင်ကြည်ကျင်ရင်ပဲပေးတဲ့ကြီးအစင်းကိုလည်းဆွဲလန်းတယ်ခံစားချက်ကိုလည်းဆွဲလန်းတယ်နားရဲ့အတန်ရဲ့သောတင်စာပဋိစ္စသတ္တင်္စာဥပိ္ပဇ္ဇတိသောတာဝိညာဏံတိဏ္ဏသင်္ကတိတိဖတ်သောအတူတူပဲနော်နာယေအတန်ယေဆုံမိတော့ဇာတိတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုအပေါင်းကိုဖတ်တာလို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်အကောင်အဆိုးခံစားတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ရှိတဲ့အသေးစိတ်အကုန်မပြောဘူးနော်ဘဝကိုချဲ့ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဝေဒနာတွေဟာအဲ့ဒါလိုအာယုံဒွါရထီတိုင်းထီတိုင်းဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုစုံတိုင်းစုံတိုင်းဖတ်တာဖြစ်တယ်ထုံမတဆင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့နားလေလွှဲအောင်ပြောတယ်ဗျတိတ်ပြီးတော့မာတဲ့ထင်းချောင်းနှစ်ချောင်းကိုပုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အပူဓာတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအပူဓာတ်ဟာအလကားဖြစ်တာလားပုတ်တိုက်လို့ဖြစ်တာလားအေးအဲ့ဒီပုတ်တိုက်ခြင်းဒီဟူသောဖတ်တာထိခိုက်မှုကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပုတ်တိုင်လို့အပူဓာတ်ဖြစ်တာအ ဲ့ဒါကိုမပုတ်တိုက်ဖဲနဲ့အသာချထားပြန်တော့လေအဲ့ဒီအဘူဒတ်ကပျောက်သွားပြန်ရောအဲ့ဒီတော့အာဂန္တုဧည့်သည်သဘောဆိုတာသိထင်ရှားတယ်နော်ဆိုကြပါစို့ကိုမမြင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်ရရင်စိတ်ထဲမှာအခံရခက်တယ်ကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်ရရင်စိတ်ထဲမှာအခံရခက်တယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မျက်စိနဲ့ဆုံလိုက်တယ်မြင်သိသိဖြစ်တယ်ဖတ်တာလို့ပြောမယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာအခံရခက်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ตาရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ပိဋကတုဒီလောက်ရှင်းပြရင်အလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်။အေးဒါကြောင့်ဝေဒနာမှန်သမျှသည်အာဂန္တုကဧည့်သည်သဘောမျှပဲလို့သဘောပေါက်ရမယ်။နော်။အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဧည့်သည်လို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝဟာအများကြီးတက်တာခွင့်ရမယ်။ဒါကဦးဇင်းတို့ကအရက်ပြောလေးပြောလိုက်တာနော်။အများကြီးစိတ်ထဲမှာအနှစ်သာရအများကြီးရှိမယ်နိဗ္ဗာန်ထိရနိုင်တယ်ဝေဒနာကိုနားလည်ရင်တဏှာချုပ်တယ်ဗျဝေဒနာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရင်တဏှာချုပ်တယ်ဟင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာမေးဘူးတယ်ဗျအချင်းချုပ်လေးပြောပြအောင်မယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးတာတဏှာသင်္ခရတုတ်ဆိုပြီးတော့သုလတဏှာသင်္ခရတုတ်ပြီးဆိုမေဇိမာနိကေမှာရှိအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအကြံဉာဏ်လေးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အတူချုပ်ကလေးပေါ့တဏှာချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဝေဒနာရဲ့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအနှစ်မရှိခြင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်လေဒါပဲဟုတ်လားဆင်းရဲမှုမှန်သမျှသည်အလိုရမက်တဏှာဆန္ဒတွေကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဒီပိဋကကြီးသိပြီးသားအဲ့ဒီဆင်းရဲမှုအလုံးကိုဖန်တီးတဲ့ဒီလက်သက်တရားခံကိုအပြစ်သက်ပယ်ရှားခြင်းတယ်ဆိုရင်ခံစားချက်ဝေဒနာတွေရဲ့သဘောကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဝေဒနာတွေရဲ့အမှန်သဘောတဘာဝကဘာလဲဧည့်သည်ဝေဒနာတွေရဲ့သဘောကဘာလဲဧည့်သည်ဟုတ်လားလက်စာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဝေဒနာကမ္မထံကိုဟောတော့တရားမင်းကသဘောကြလွန်းလို့တာဓုခေါ်တယ်တာဓုခေါ်ပြီးတော့နှက်ပြပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်မမောက္ကလံကတရားမင်းတာဓုခေါ်တာကိုကြားတော့ဘာဖြစ်လို့မြန်တာဓုခေါ်လဲမသိဘူးဘလောက်ကောင်းတဲ့တရားမြန်နာရလို့လဲဘလောက်မြန်သဘောကြသွားလဲမသိဘူးဆိုပြီးနောက်ကတောက်လျှောက်လိုက်သွားတာတရားရဲ့နောက်ကကိုရောက်တော့တရားမင်းကနန်းနုံဥယျင်ထဲမှာသူ့ရဲ့အချွေရံနေနဲ့ပျော်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်မမောက္ကလံကမေးတာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုတရားတွေဟောလိုက်လို့တရားမင်းကြီးကသာဓုခေါ်တာတုံးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တရားခုနတုန်းကမှနားသွားတာသိကျင်လွန်းလို့မေးသွားတာအဲ့ဒီအဖြေအဲ့ဒီတရားကိုလုံးဝအမှတ်မရဘူးတဲ့ဒါကလည်းဘဟုတုတ္တလေးတစ်မျိုးပေါ့နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်တရားဆိုတာပျောက်စမြဲပဲလို့ဟုတ်လားဒီအချက်လေးကိုသတိထားရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကရှက်တာပေါ့အခုလေးတင်နာပြီးတော့အခုလေးတင်ပြန်ပြီးတော့မေးတာမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ရှက်เสียကြီးအဲ့ဒါနဲ့အေယာဝင်ဆင်ဘောကဆင်းပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဝေစီယန္တာပြတ်သက်ကြီးကိုကြည်ပါဘုရားသိပ်ပြီးတော့ကြည်ကျပါလေဘုရားခန္ဓာပါလေဘုရားအခမ်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတာဝေစီယန္တာချီးမွမ်းခန်းတွေဖွင့်နေတာအဆက်ပြေလျှောက်ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကိုရှင်မမောက္ကလံကအင်မတန်မေ့အားကြီးတဲ့တတ္တဝါပဲဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတရားရဲ့ပြတ်သက်ကိုတုံလှုပ်တဲ့အစီအရင်တကူအစီအမှန်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဖန်တီးတာပြတ်သက်ကြီးလုံးဝလှုပ်တယ်လှုပ်တော့နတ်သမီးတွေဘာတွေအော်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာတရားမင်းလည်းကြောက်လန့်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ရုတ်တရက်အဲ့ဒီလိုကြောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတရားတွေပြန်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဒါတတ္တဝါတွေရဲ့ဏိယာမဗျာနော်ဆင်းရဲလေလေတန်ဝေရရတခါတလေဦးစင်းကဆင်းရဲတာကတောင်မှတရားပိုင်းကကြည့်လို့ရှိရင်ဟန်ရသလိုလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ကတော့လူရင်းပါနော်အေးဆင်းရဲပြီးတော့တန်ဝေမရတာလည်းရှိတာပေါ့ချမ်းသာပြီးတော့လည်းပဲတရားသိတာလည်းရှိတာပေါ့သို့တော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တို့သည်စိတ်ကိုမူးမေ့သေးတယ်ဖျားယောင်းတတ်တယ်မျက်စိလဲသေးတယ်ဆိုတာကတော့သိကြတယ်အကြောက်တရားတို့သည်တရားကိုအမှတ်ရသေးတယ်ဆိုတာကတော့သိကြတယ်ဟုတ်လားအေးဦးဇင်းတခါမန္လေးအနောက်ဘက်ကတန်ဖိုကျွန်းဆိုတဲ့ရွာမှာတရားဟောတော့ဟိုတားလေးမှာငရင်လှုပ်တုံးကလေတရားဟောနေတော့ငရင်လှုပ်တယ်ဗျာအပေါ်ကမိုးထတာလဲကွန်ကရစ်မိုးတွေဟာလူကိုချွေးမပြန်အောင်မနေအိမ်ဒီဟန်ဆောင်းနေရတယ်သိလားကြောက်လိုက်တာကြောက်လိုက်တာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကြောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲဘာကိုအမှတ်ရလာတော့အေးဖရားဖရားဖရားဖရားဆိုတော့အဲ့ဒီကြမှာဖြစ်တာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာအခုစကြာမင်းလည်းပဲပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ရှင်ဖရားဝေဒနာကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဖရားအမှတ်ရတယ်နော်ကြောက်မှပဲအမှတ်ရတာနော်ဝေဒနာရဲ့မမြဲခြင်းကို သိမြင်ခြင်းသည်တဏှာကင်းတယ်ဆိုတဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆိုဆုံးမချက်ကိုဘယ်အချိန်ကျမှသတိရတာတုံးပြတ်သက်ကြီးပြိုတော့မယ်ကြံမှသတိရတာခုဒကမတို့ဦးဇင်းတို့တွေအခုဦးဇင်းတို့လည်းပြောလိုက်ပြီးငါကလည်းကြားဘူးမှာပါဟုတ်လားဝေဒနာတွေမမြဲဘူးသတိမေ့နေတာကများတယ်ဘယ်အချိန်ကျမှသတိရမှာတုံးတရားမင်းကတော့ဝေဇင်တာပြတ်သက်ကြီးလှုပ်မှသတိရတာတို့ကတော့ဘယ်အချိန်ကျမှသတိရမှာတုံးစဉ်းစားတယ်မို့လားစဉ်းစားတယ်နေထားပါတော့ဗျာနောက်ဧည့်တွေအတွက်အချိန်မရမှာစိုးလို့နော်ဟုတ်လားတခါကြီးဒီမိုက်များအေးဒုတိယဧည့်တွေဗားတယ်လေခန္ဓာဇေယျပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်တွေများသိရင်တဏှာတောင်းကုန်ခန့်ပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုတောင်းပြုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့လောကီလူလေးအကျိုးတရားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာခံစားချက်ဟာဧည့်တွေပါလို့သိရင်အင်မတန်နေတတ်ထိုင်တတ်တယ်ချမ်းသာလို့လည်းပဲမိုးခြင်းမောက်ခြင်းချီပြားထောက်ခြင်းမရှိဘူးလူတိုင်းချစ်တယ်ဟုတ်လားရှင်ရလို့လည်းပဲသိငယ်တယ်ညှို့ငယ်တယ်အောက်ကြတယ်လို့မရှိဘူးအင်မတန်တည်ငြိမ်တယ်ဟုတ်လားခုတော့တရားဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေကဝေဒနာဟာဧည့်သည်ပါလို့မသိတော့ဝေယုံဝင်များလို့တောင်းလေလာမြောက်ဖဲ့ရင်ဟုတ်လားမြောက်လေလာတောင်းဖဲ့ရင်ချမ်းသာတော့မြင့်မြင့်မြင့်မြင့်ရှင်ရတော့နှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်ကိုဟကိုကိုမရက်တည်နိုင်ဘူးနော်ဝေဒနာကျိုးဆွဲရာကိုကာနေရတာဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာကမင်းဒေါသဖြစ်ဆိုတော့ဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာဒုက္ခဝေဒနာကမင်းလောဘဖြစ်ဆိုတော့ဖြစ်ရတာပေါ့သူကတော့အဲ့ဒါလိုခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကိုယ်ကစပြီးတော့ညံ့လွန်းလို့အာလွန်းလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေဆိုတာမအအောင်လဲအောင်ညွှန်ကြားထားတာဗျဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒုတိယနားလေရမှာကဘာတဲ့တုံးခန္ဓာဇေယျပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များတဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ဧည့်သည်ဘယ်နှမျိုးပြောပြီးသွားပြီလဲနှမျိုးပြောပြီးသွားပြီလောကဇယက်ပေါ်မှာတတဝါဧည့်သည်များသူလည်းပဲသိရင်အင်မတန်အကျိုးကြီးပါတယ်နော်နောက်ဒုတိယကဘာလဲခန္ဓာဇယက်ပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များသူကတော့သိရင်ပူပြီးတော့အကျိုးကြီးသွားပါပြီပူပြီးတော့လည်းပဲလင်းနေလာတဲ့သဘောမဆောင်ဘူးလားဆောင်နေအေးဦးဇင်းတို့တတိယအလေးနဲ့ဆုံးတဲ့အတိတ်တိုက်ဆုံးသောဧည့်သည်အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တင်စားပြီးတော့ပြောမယ်စိတ်ဓိဟူသောဇေယျပေါ်မှကိလေသာဧည့်သည်များတဲ့ပြည့်တယ်ပြောကြည့်စမ်းပါဗျာစိတ်ဓိဟူသောကိလေသာဧည့်သည်များအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘယ်မှာဟောလဲဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကနိပတ်မှာဟောထားတယ်ဟုတ်လားဘာဘာတရမိရံဘိကဝေစိတ်တံတင်စခောအာဂန္တုကေဥပကိလေသေဟိဥပကိလေထံအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီတတ္တဝါရရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကလေးဟာပါပတရမိရံဘိက္ခဝေစိတ်တံဟောဒီစိတ်ကလေးဟာတဲ့အယောင်တလက်လက်ထွက်ပြီးတော့ပြူးပြူးပြက်ပြက်ဖြူရှင်တောက်ပနေတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့မူရင်းစိတ်ကလေးကဘာတဲ့တုံးဖြူရှင်တောက်ပနေတယ်တဲ့အင်မတန်တန်ရှင်းတာပဲတဲ့နော်ဖြူရှင်တောက်ပနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့တန်ရှင်းဖြူရှင်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအာဂန္တုကေဟိဧည့်သည်တပွဲဖြစ်သောဥပ္ပကိလေသေဟိဥပ္ပကိလေသာတရားတို့ကဥပ္ပကိလေထံညှဉ်းနှွမ်းအောင်လှုပ်လိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဓာတ်ရိုက်ကြီးပြောတာနော်ဧည့်သည်တပွဲဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကဖြူရှင်းနေတဲ့ပင်ကိုစိတ်ကလေးကိုညှဉ်းနှွမ်းအောင်အယောင်အမျိုးမျိုးဆိုးပြလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ဓိဟူသောဇေယျပေါ်မှာကိလေသာဧည့်သည်များစိတ်ကိုဇေယျလို့တော့မြတ်စွာဘုရားကမဟောပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဦးဇင်းကထင်ရှားအောင်ပြောပြတာဟုတ်လားအေးပင်ကိုစိတ်ကလေးပေါ်မှာဧည့်သည်တဖွဲဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသတို့သည်အယောင်အမျိုးမျိုးဆိုးပြီးတော့ညှဉ်းနှွမ်းသွားစီတယ်ဒါကိလေသာဟာဧည့်သည်ဗျာလောဘဟာဧည့်သည်ဒေါသဟာဧည့်သည်မာနဟာဧည့်သည်သို့တော်လူတွေကအဖြစ်များလွန်းလို့ဧည့်သည်လို့မထင်ရတော့ဘူးအင်ရှင်လို့ကိုဖြစ်နေတော့တာသိကြလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဧည့်သည်တွေဧည့်သည်တွေဒီဧည့်သည်ကအရေးကြီးဆုံးဧည့်သည်ပဲဗျဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ဒီဧည့်သည်ကသူ့အကြောင်းကိုသိယုံသိနေတာနဲ့မပြီးဘူးသူကတားဆီးရမယ့်ဧည့်သည်မလာအောင်တားရမယ့်ဧည့်သည်ဟုတ်လားဧတတဝံဧသည်ဆိုတာကတားလို့မရဘူးလာခြင်းလာမှာပဲထွက်ခြင်းထွက်သွားမှာပဲဝေဒနာဧသည်ဆိုတာကလည်းပဲဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာကဖြစ်ရတာပဲယဟန္တာတွေလည်းဝေဒနာဖြစ်တာပဲ တားလို့မရဘူးနော်ဝေဒနာတားလို့မရဘူးနော်အေးအခုဒီဧည့်သည်ကတားလို့ရတယ်တားလို့ရပါလေခင်နဲ့မတားဘဲနဲ့လက်သင်ခံနေလို့ကိုသူကအကြာကြီးတဲခိုနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဧည့်သည်ကအရေးကြီးတယ်ဘာလို့သူ့ကိုတားရစီရမှလဲဆိုတော့သူကရိုးရိုးဧည့်သည်မဟုတ်ဘူးဧည့်ဇိုးဖြစ်နေလို့ပဲပိတ္တေဘာဖြစ်နေတယ်အဲဇူအဲဇူရောက်လာလာချင်းပဲဒုက္ခပေးတဲ့အဲဇူဟုတ်လားသူရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပဲအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကတော့ချက်တန်းပူရတော့တာဟုတ်လားဒီလောဘဒေါသဧည့်သည်ရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်ပြီတော့တတဝါဟာတော့ချက်တန်းပြီးတော့ပူရပြီလောင်ရပြီဆင်းရဲရပြီစိတ်တွေဆင်းရဲရလားများလာရင်ဗဇက်ပေါ်ကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့အနှစ်မရှိတဲ့ဇကားတွေထွက်လာပြီလက်ကလည်းပဲတန်ဖိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာပြီတကူလုံးဘာမှမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာကိလေသာဧည့်သည်ဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲကောင်းတာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သူကအင်မတန်ဆိုးတဲ့ဧည့်သည်ရောက်လာလာချင်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ဧည့်သည်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့ကိုလုံးဝလက်သင့်မခံတဲ့နဲ့ဧည့်သည်လို့နားလည်ပြီးတော့စွမ်းအားရှိတဲ့လောက်ဘာလို့ရမှာလဲတားဆီးရမယ်ပထမဧည့်သည်နဲ့ဒုတိယဧည့်သည်ကသိမြင်နားလည်ရမယ်ဧည့်သည်ဟုတ်လားပထမဧည့်သည်နဲ့ဒုတိယဧည့်သည်ကအခုတတိယဧည့်သည်ကတော့တားဆီးရမယ့်ဧည့်သည်ဟာအမတန်လို့မန်လျှော့မတားနိုင်လို့ဇွတ်ကြီးအတင်းဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းကြာရှည်လက်ခံမထားတဲ့ဧည့်သည်ပိဿတုသဘောပေါက်ပါလေဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်တတိယဧည့်သည်သည်အရေးအကြီးဆုံးနဲ့နားလည်ဖို့အလိုအပ်ဆုံးဧည့်သည်ဟုတ်ရဲ့လားเอสိတ်ดีဟူသောတရားပေါ်မှာကိလေသာဧည့်သည်များအဲ့ဒီဧည့်သည်ကိုမလာအောင်တားရမယ်ရောက်လာပြီးရင်လည်းကြာရှိမနေအောင်မြန်မြန်နှင်ထုတ်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သူ့ကိုတားခြင်းမီနှင်ထုတ်ခြင်းမီဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်ပုံဘယ်နည်းရောက်လာသလဲဆိုတာလေးကိုပေးသက်တို့သိဖို့လိုတယ်ခုနတုန်းကလည်းဦးဇင်းတို့ဝေဒနာတွေဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်အခုလည်းပဲကိလေသာတွေဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြစ်ပေါ်လာသလဲမသိတဲ့မူလားသိတဲ့နဲ့ကိလေသာတွေဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ကနိပတ်ထဲမှာလာရှိတဲ့စကားတော်တွေကိုယူပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်နော်တတဝရိယတန်တမှာဆွဲလန်းမဲ့မောခြင်းဆိုတဲ့ຢာကကိလေသာမကြည်နဲ့ချင်းပြင်းမာခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသကိလေသာဧတတုသိတယ်နော်အေးဒီຢာကနဲ့ဒီဒေါသနှလုံးကိုပဲပြောကြစို့သူတို့အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အေးလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီຢာကဆိုတဲ့လောဘဟာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားနှစ်ချက်ထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူဘနမိတ်ဆိုတဲ့တင့်တယ်တဲ့အာယုံရှိရမယ်တဲ့ຢာကဖြစ်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားသူဘနမိတ်ဆိုတဲ့တင့်တယ်တဲ့အာယုံပြီးတော့တတဝရဲ့တန်တံမှာအာယောနိသောမန္တိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုလဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတေချာပေါက်ယာကဖြစ်ပြီတဲ့ပြင်မကအာယုံကတင့်တယ်တဲ့အာယုံအတွင်းထဲမှာကနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုဟုတ်လားအဲ့ဒီသူဘနမိတ်နဲ့အာယောနိသောမန္တိကာရပေါင်းမိတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲဘာဖြစ်ပြီလဲယာကဆိုတဲ့ဧည့်သည်တောက်လျှောက်မဖိတ်ခေါ်ပဲနဲ့ရောက်လာပြီသဘောပေါက်တယ်နော်တင့်တယ်တဲ့အာယုံရဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ယာကဖြစ်တယ်ယာကဆိုတဲ့လောဘဘဲပုံစံဒီဧဇူးရောက်လာတယ်လဲဆိုတာအခုသိပြီနော်အေးနောက်ဒေါသဒေါသဆိုတဲ့ဧဇူးဘဲပုံစံရောက်လာတယ်လေသူကြတော့တမျိုးကလေးပဋိက္ခနမိတ်ဆက်စုပ်ဖွယ်အာယုံနော်ပဋိက္ခနမိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆက်စုပ်ဖွယ်အာယုံရဲ့အတွင်းထဲမှာကြတော့အာယောနိသောမနတိကာရအတူတူပဲနော်ခုနတုန်းကအာယောနိသောမနတိကာရနဲ့အဲ့ဒီပဋိကနမိတ်ရဲ့အာယောနိသောမနတိကာရရဲ့ပေါင်းမိလို့ရှိရင်ဒေါသဆိုတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပိဿတုသဘောပေါက်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီတော့သူဘနမိတ်နဲ့အာယောနိသောမနတိကာရပေါင်းမိရင်တဏှာလားတဏှာလောဘဆိုတဲ့ຢာကတရားတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပဋိကနမိတ်နဲ့အာယောနိသောမနတိကာရပေါင်းမိရင်ဒေါသဆိုတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီဧည့်သည်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် အကြောင်းကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကိုမရခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီအကြောင်းကိုဖျက်လိုက်ဖို့ပဲရှိတာပဲလေဟုတ်လားတကယ်မိုက်မြဟာကိုကဝတ်သားစားရင်သွေးတိုးတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုရင်မစားနဲ့ပေါ့ဟုတ်ရမို့လားအေးသူ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတားခြင်းတယ်ဆိုရင်တားလို့ရပြီအကြောင်းကိုသိရတာဟာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဉာဏ်ပဲဗျဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ကောင်းတာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုးတာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေသိတယ်သိတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာဗျဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်သူတို့အကုန်သိတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်အကုန်လုံးလို့လို့သိတာဒါပေမဲ့သိတဲ့နေရာတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်ဟုတ်လားသူတို့သိတော့သိတယ်လို့လှုပ်သွားတာကျွတ်တို့မသိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလှုပ်ထားမှန်းကိုမသိဘူးဟုတ်လားအေးအကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဖန်တီးလို့ရပြီဖြည့်ဆည်းပြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဖြည့်ဆည်းပြစ်လို့ရပြီအခုຢາກတွေဒေါသတွေဘယ်ပုံစံဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုဥစဉ်တို့တွေသိကြပြီသူတို့ကိုမဖြစ်ခြင်းဘူးဖြည့်ဆည်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ဖြည့်ဆည်းလို့ရပြီအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအာယုန်နေရင်အာယုန်နေတော့မသိကာရရေပေါင်းမိတာနော်ဒီမကောင်းတဲ့အာယုန်ကောင်းတဲ့အာယုန်အပြင်ဘက်မှာနှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့အကြံမြင်အဖြစ်ပိဋကတို့ကိုတရားကိုဥစဉ်ကအသေးစိတ်မပြောဘူးနော်ဟိုအာယုန်ဆိုတော့ဒီလူတွေကသဘောပေါက်ပြီးသားဟုတ်လားအစင်မျိုးစုံယူပါယုန်အတန်မျိုးစုံတတ္ထာယုန်အာယုန်ဘယ်နှပါးရှိလဲအာယုန်6ပါးအဲ့ဒီအာယုန်6ပါးကိုမှထပ်ပြီးတော့ခွဲကောင်းတာက6ပါးမကောင်းတာက6ပါးရှိလိမ့်မယ်နော်အိဋ္ဌာယုန်အနိဋ္ဌာယုန်နေပေါ့နော်ခုနကတုန်းကစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူပါနမိတ်နဲ့ပဋိကနမိတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုန်နေရှိမယ်အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တာမှာရှိတဲ့အာယောနိတော်မနတိကာရပေါင်းမိလို့လောဘဒေါသတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒီတော့တစ်ခုခုကိုဖယ်ပြစ်လိုက်ရင်လောဘဒေါသဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်တော့အဲ့တော့အာယုံဆိုတာကိုတော့ဖယ်ဖို့သိမကြိုးစားနဲ့ဗျအာယုံကဖယ်လို့မရဘူးပိဋကရဲ့အာယုံကဘာတဲ့တုံးအာယုံကဖယ်လို့မရဘူးဟုတ်လားချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြိုက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံတွေကပြည်နေတာအဲ့ဒါတွေမရှိအောင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမုန်းစရာကောင်းတာတွေကတော့မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မုန်းစရာကောင်းတာတွေကကိုယ်နီးနားတယ်ကိုယ်အများကြီးရှိနေတာဟင်မှန်လားဗါတဲ့အဲ့ဒီလူခံစားချက်ရှိပုံရတယ်ဟင်ဒကမာကြီးတွေရောခံစားချက်ရှိလားမုန်းစရာကောင်းတာတွေကကိုယ်နာမှာပူများတယ်လို့ထင်တယ်နော်နည်းနည်းလေးဖြတ်ပြောဦးမယ်ဒေါသတွေဖြစ်ရတာမကြည်မနှက်ဖြစ်ရတာတွေဟာတက်မဲ့တွေကြောင့်ဖြစ်ရတာများလားတက်ရှိတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာများလားတက်ရှိတွေထဲမှာလည်းပဲအိဋ္ဌံတွေကြောင့်ဖြစ်တာများလားလူတွေကြောင့်ဖြစ်တာများလားလူတွေထဲမှာလည်းပဲကိုမသိတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တာများလားကိုသိတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တာများလားကိုသိတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းပဲရင်းရင်းနှီးနှီးသိတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တာများလားမရင်းမနှီးသိတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တာများလားရင်ရင်နီနီတဲမှာလည်းပဲဆွေမျိုးတော်တဲ့လူနဲ့ဖြစ်တာများလားဆွေမျိုးမတော်တဲ့လူနဲ့ဖြစ်တာများလားတဖြည်းဖြည်းစစ်လိုက်တော့အိမ်ထဲရောက်လာပြီဟုတ်လားဟမ်ဒေါသဖြစ်ရတာဒါတွေပဲနော်တကယ်ဒီမိုင်းများဟုတ်လားချစ်စရာကောင်းတာလဲသူတို့ပဲကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာလဲသူတို့ပဲမုန်းစရာကောင်းတော့လဲသူတို့ပဲအဲ့ဒါသူတို့ကြီးအပြစ်မတင်နဲ့ဗျချစ်တဲ့မုန်းတဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုယ်မှာအလိုဆန္ဒတွေကရှိနေတာဆိုတော့အလိုဆန္ဒပြည့်ဝတော့ချစ်လိုက်တာပဲ။ဘာမှသိလေးနဲ့တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်။အလိုဆန္ဒမပြည့်တော့မုံလိုက်တာပဲ။ကဲစကားတွေကထွက်သွားပြီ။ဧည့်သည်အကြောင်းမရောက်ဖဲဖြစ်နေမယ်နော်။အေး။အဲ့ဒီတော့မုံစရာအာယုံချစ်စရာအာယုံတွေကဘေးမှာအများကြီးရှိနေတာ။အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုလုပ်ဖယ်မှာလဲ။အဲ့ဒါတွေကတော့ရှိနေမှာပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ဘာကိုဖယ်ရမှာလဲဆိုတော့အာယောနိတောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုဆိုတာကိုဖယ်ရမှာ။အဲ့ဒီအာယောနိသောမနတိကာရရဲ့နေရာမှာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ယထာဘူတကြကြသိမြင်နားလည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနော်စီစစ်ရမယ်ဝေဖန်ရမယ်သူဘာနမိတ်ဆိုတဲ့တင့်တယ်တဲ့အာယုံတွေ့ပြီဆိုတော့ဉာဏ်ကလေးနဲ့စီစစ်ဒါကတကယ်တင့်တယ်တာလားတကယ်လူချင်းစရာကောင်းတာလားတကယ်ကောင်းတဲ့အာယုံဟုတ်ရဲ့လားစီစစ်နော်မုန်းစရာကောင်းတဲ့အာယုံတွေ့တော့လည်းပဲဒါကတကယ်မုန်းစရာကောင်းတာတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားငါကရမ်းတန်ပြီးတော့မြန်မုန်းနေတာလားငါရမ်းတန်ပြီးတော့မြန်ချစ်နေတာလားတကယ်စင်စစ်လူတွေကရမ်းပြီးတော့လုံနေကြတာများတယ်ချစ်စရာမကောင်းမဲနဲ့ရမ်းချစ်နေတာမုန်းစရာမကောင်းမဲနဲ့ရမ်းမုန်းနေတာတကယ်စင်စစ်တဘာဝတရားကြီးအာယုံထဲမှာချစ်စရာလည်းမရှိဘူးမုန်းစရာလည်းမရှိဘူးဒါကိုကိုဒီထိရောက်အောင်ကိုမမြင်ဘူးနော်ကိုကအပေါ်ယံလေးတွေမြင်တာဗျဟုတ်လားလူတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဖိလိန်ထားတာရဲ့ဝိဇ္ဇာထားတဲ့ဒီအကြောင်းနေမြင်တာ သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလီးစားတွေမြင်လားမမြင်ဘူးအဲ့ဒီကလီးစားတွေကအစမပြတ်အလုပ်တွေလုပ်နေတာကိုမြင်လားမ
3: ြ
0: င်ပါဘူးကဲမြင်မဆိုရင်ကိုမြင်လို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့အပေါ်ယံလေးမှာတကယ့်အယောင်ကလေးပါပါလေးကိုမြင်တာအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားတွေကြီးတတိတန်းဖြစ်တာအခုလည်းပဲအာယုံကိုမြင်တဲ့နေရာမှာအာယုံရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်တွေကိုမရောက်ဖဲနဲ့ပြည့်ညက်သဘောတည်းတင်စိတ်ကတင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါချစ်စရာလို့ထင်လိုက်တော့ချစ်သွားရောဒါမုန်းစရာလို့ထင်လိုက်တော့မုန်းသွားရောအဲ့တော့ချစ်စရာမုန်းစရာလို့ထင်နေဆိုတဲ့ကူကစပြီးတော့ဒါအမှားကြီးပဲအဲ့တော့ချစ်စရာတကယ်ဟုတ်သလားမုန်းစရာတကယ်ဟုတ်သလားလို့စီစစ်တဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစီစစ်လိုက်တော့ဩချစ်စရာလည်းမရှိဘူးမုန်းစရာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်စင်စစ်အာယုံဆိုတာသဘောကလေးပဲအာယုံဆိုတာဗားတဲ့တုံးသဘောကလေးသဘောကလေးအဲ့ဒီသဘောလေးထဲမှာဆိုးကောင်းဆိုတာမရှိဘူးသဘောတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဒါကသူကပုံမှန်သွားနေတာဟုတ်ရလားအဲ့အရာကိုကိုကနားလေအောင်ကြိုးစားရတာဆိုကြပါစို့အခုတတိပဌာအလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်ဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်မဂ်ဂင်အလုပ်တွေကိုပွားများနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်နေရဲ့သဘောကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒီအာယုန်နေကိုသိနေတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာမြင်တိုင်းသတိထားတယ်ကြားတိုင်းသတိထားတယ်စားတိုင်းသတိထားတယ်သွားတိုင်းသတိထားတယ်ပြောတိုင်းတတိထားတယ်စိတ်ကူးတိုင်းတတိထားတယ်ခံစားတိုင်းတတိထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအာယုံ

သူနဲ့တွေ့လဲပဲခါခါတီးတီးကြီးမမုံဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးသိပ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်မယ်ဆိုရင်မုံတဲ့သဘောကိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါလို့ဒီအာယုန်တွေကတကယ်ချစ်စရာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်မုန်းစရာဟုတ်ရဲ့လားလို့ဉာဏ်လေးနဲ့စစ်စစ်ပြီးတော့အာယုန်တွေထဲမှာချစ်စရာမုန်းစရာမရှိပါဘူးအနိစ္စသဘောမျှတာဖြစ်တယ်ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားမျှတာဖြစ်တယ်လို့ယောနိသောမနတိကာရမှန်မှန်ကန်ကန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဆိုတဲ့ဧဇူးလည်းမလာနိုင်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့ဧဇူးလည်းမလာနိုင်ဘူးဟုတ်ရလားဘာကိုတားလိုက်တာလဲအာယောနိသောမနတိကာရကိုတားလိုက်တာဉာဏ်ပညာကဝင်ပြီးတော့အစားယူလိုက်တာတတိကဝင်ပြီးတော့အစားယူလိုက်တာဟုတ်လားတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဥသိပြီးတော့အလုတ်လုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုန်ရဲ့သဘောအမှန်တွေကိုသိတယ်ဒီအာယုန်တွေကိုသိတဲ့စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုလည်းသိတယ်။သိတဲ့အခါကျတော့မုန်းစရာလည်းမရှိဘူး၊ရှစ်စရာလည်းမရှိဘူးလို့သူနားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသဆိုတဲ့ဧည့်တယ်မလာဘူး။ဘာကိုတားလိုက်တာလဲ။အတွင်းတွေကမှားနေတဲ့အရာကိုပြင်လိုက်တာ။ဟုတ်လား။အပြင်ကအာယုန်တွေကတော့ဖျက်ပစ်လို့မရဘူးနော်။အေးဒီလိုပြောလို့လည်းပဲအာယုန်တွေကတော့တွေ့ချင်ရတွေ့ကွာသွားမှာပဲအာယုန်တွေကြားတဲ့တွူးမှာပဲဒီလိုလည်းပဲစိတ်မကူးနဲ့ဗျ။ဟင်းတကကြီးဒီမကြီးများအာယုန်တွေကဖယ်လို့မရဘူးဟုတ်လားစိတ်ကိုပဲတားရမှာအဲ့တော့တွေ့သမျှအာယုန်ကိုခံစားမယ်လို့ဒီလိုလည်းမအောင်မင်းနဲ့ဟုတ်လားဟိုကိုရီးယားစကားတွေကြည့်ပြီးတော့ယာကမဖြစ်အောင်ထိမ့်မယ်ဆိုလို့ကတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပထမအဆင့်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကတားထားတာရှိတယ်နော်မကြည့်တင်တာမကြည့်နဲ့မပြောဘူးလားနားမထောင်တင်တာနားမထောင်နဲ့အဲ့ဒါဘာကိုတားနေတာတော့အာယုန်ကိုတားနေတာတားမရတဲ့အပိုင်းကိုတော့မတားနိုင်ပေါ့တားမှမရပါဘူးဆိုနေမှတော့မတားနိုင်ပေါ့ဟုတ်လားသို့တော့တကယ်လဲကြည့်ဖို့မသင့်တော်တဲ့ကြားဖို့မသင့်တော်တဲ့တားလို့လဲရတဲ့အရာတွေဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမလဲတားရမှာပေါ့ပောက်ကြရတဲ့အကုံရှောက်ကြည့်ပောက်ကြရတဲ့အကုံနာထောင်ပြီးတော့မှလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်တားမယ်ဆိုလို့မဖြစ်ပါဘူးတချို့ကပြောတယ်နော်မကြည့်တတ်တော့တဏှာကြည့်တတ်တော့ဘာဝနာကြည့်တတ်တော့ဘာဝနာဆိုတဲ့ပုံကိုဦးစင်းကမြင်ဘူးချင်လိုက်တာဟင်တခါကြီးဒီမိုင်းမြားကြည့်တတ်ရင်ဘာဝနာဆိုတဲ့ပုံကိုတွေကိုမြင်ဘူးချင်လိုက်တာဟုတ်လားအာယုန်တွေကိုဖယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုအစွန်းရောက်အောင်တွေးမှဆိုးလို့ဖယ်လို့ရတဲ့အာယုန်ကိုဖယ်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ကြည့်တတ်တော့ဘာဝနာမကြည့်တတ်တော့တဏှာပါကွာဆိုပြီးတော့မကြည့်တဲ့မကြည့်တိုက်တဲ့နားမထောင်တဲ့နားမထောင်တိုက်တာတွေရှောက်ပြီးတော့ကြည့်နေမယ်နားထောင်နေမယ်ဆိုရင်လေလောဘဒေါသတွေကဖြစ်အောင်မှာပဲသူအိမ်တရေကိုမှမဆောင်စည်းနိုင်တာကိုဟုတ်လားဦးဇင်းတို့လည်းကြားဘူးပါတယ်ဗျာတချင်းသာနားထောင်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးပါးထင်ပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတာလေကြားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာပေါင်းအသင်ချီကြားမှတဆူမြန်းဖြစ်မလားတော့မသိဘူးဟင်တခါကြီးဒီမိုက်များအေးဒါကြောင့်ပါလေလောဘဒေါသမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်အာယုန်နဲ့မိမိရဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုကြောင့်လောဘဒေါသဖြစ်တာပြောခဲ့ပြီနော်စကားတွေထက်နေပြီနော်အေးတင့်တယ်တဲ့အာယုန်နဲ့အာယုန်နေတော်မနတိကာရရဲ့ပေါင်းတော့ရာကဖြစ်တယ်ဆက်စုပ်ဖွဲ့အာယုန်ရဲ့အာယုန်နေတော်မနတိကာရရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်အာယုန်ကိုဖယ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအတွင်းကိုပြင်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးစင်းတို့ပြောခဲ့တယ်နော်သို့တော့အာယုန်တွေကိုလည်းပဲမကြည့်တဲ့မကြည့်တိုက်တာနားမထောင်တဲ့နားမထောင်တဲ့တာကိုမကြည့်ဘဲနေနိုင်အောင်နားမထောင်ဘဲနေနိုင်အောင်အိန္ဒြိယသံဝရသီလလို့ဆိုတဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်အိန္ဒြိ၆ပါးကိုလည်းပဲအိန္ဒြိရအောင်မထိန်းသင့်ဘူးလားထိန်းသင့်တယ်အိန္ဒြေဆိုတာဘာပြောတာလဲအိန္ဒြေဆိုတာဘာပြောတာလဲအိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရတာကိုပြောတာမျက်စိဟာအစိုးရတဲ့ဘယ်နေရာမှာအစိုးရတာလဲမြင်တဲ့ကိစ္စမှာအစိုးရတဲ့အဆင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်မျက်စိဟာဆရာကြီးပဲမြင်ဖို့အတွက်နားကတက်နိုင်သလားနှာခေါင်းကတက်နိုင်လားဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်ပေးသက်ကြီးသိပြီဟုတ်လားကြားဖို့အတွက်နားကဆရာကြီးအစိုးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲအနက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်နှာခေါင်းပေါ့သူအာယုံသူဓွာရနဲ့သူအစိုးအသီးသီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ကိုအိန္ဒြေ6ပါးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအိန္ဒြေကိုလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်အာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ထိန်းနိုင်သိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာကိုဘာခေါ်မလဲ။အိန္ဒြေယသံဝရသီလ။ဒါကြောင့်လောဘဒေါသဆိုတဲ့ဧဇူးတွေကိုမိမိရဲ့စိတ်တည်ဟူသောဇေယျပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့တဲခုပြီးတော့အန္တရာယ်မပေးစေခြင်းမူဒုက္ခမပေးစေခြင်းမူဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်တွေကိုလည်းပဲတားလို့ရသလောက်တားရမယ်မခံစားတဲ့အာယုန်တွေကိုမခံစားပါနဲ့ဟုတ်ရလားအေးအဓိကကတော့
ာယော

0: နေသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုမဖြစ်စေဘဲနဲ့တတိပညာဥရှိပြီးတော့တတိပဌာနာအလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြိုးစားနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလောဘဒေါသဧည့်စေတွေရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်လိုရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားနေရာမှာကောင်းတာတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုအစားထိုးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားတတိနဲ့ပညာကိုအစားထိုးလိုက်တာဟုတ်လားအေးမိမိရောရောနေတဲ့တရားတွေအာယောနေသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမမှန်ကန်မှုဆိုတဲ့တရားတွေရဲ့နေရာမှာတတိတွေပညာတွေအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအစားထိုးလိုက်တော့လောဘဒေါသဆိုတဲ့ဧည့်သည်တွေရောက်မလာတော့ဘူးဧည့်သည်ရောက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လည်းပဲအေးချမ်းနေပြောတာလည်းအေးချမ်းပဲစိတ်အေးပြီဆိုရင်ပြောတာအေးပြီပေါ့ဟုတ်လားပြောတာတွေပူးနေတာကစိတ်ကပူးနေတာကိုဟုတ်လားစိတ်အေးပြီဆိုရင်လှုပ်တာတွေကမအေးပြီဘူးလားအေးမယ်စိတ်ကငြိမ့်ပြီဆိုရင်ပြောတာလည်းငြိမ့်တယ်လှုပ်တာလည်းငြိမ့်တယ်အကုန်ငြိမ့်တယ်အဲ့ဒီမှာချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတ္တိယဧည့်သည်စိတ်ဒီဥသောဇေယျပေါ်မှာကိလေသာဧည့်သည်ဒီဧည့်သည်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုလို့ကတော့တန်တရားတခွင်ဒီဘဝမပြောနဲ့နော်တန်တရားတစ်ချောင်းလုံးလိမ့်နေအောင်ခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားအပေလေးပုံဆိုတာလည်းပဲဒီဧည့်သည်ကိုမတားနိုင်လို့ဒီဧည့်သည်ကဝင်းမှွေလိုက်လို့အပေလေးပုံဆိုတာရောက်သွားတာကိုဟုတ်ရလားအေးပစ္စုပန်ဆင်းရဲတန်တရားဆင်းရဲဆင်းရဲမှန်သမျှသည်ဒီဧည့်သည်ကသဲဆောင်လာတဲ့အရာတွေကြီးပဲဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အခုလဲချမ်းသာခြင်းနဲ့နောက်လဲချမ်းသာခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပြီးတော့တကယ့်ကိုပဲချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တိယဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ဧည့်ဇိုးကိုမလာအောင်တားရမယ်အခက်မသိလို့ရောက်လာရင်လည်းတားရှည်လက်ခံမထားဘဲနဲ့နှင်ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတော့လာမလာအောင်တားရကောင်းမလဲသိမသိဘူးဟုတ်ရလားအေးတခါတခါကြတော့လည်းပဲတရားလေးပါလေးနားပြီးတော့တားတဲ့ခါလဲတားတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားများသောအဖြစ်ကတော့တားတဲ့အချိန်ကများလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအချိန်တွေကများတော့စိတ်ရှိလက်ရှိဝင်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့တကားဖွင့်ပေးထားတဲ့အချိန်ကများတယ်ဟင်ဒီကမကြီးတွေအဲ့ဒါဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီဧည့်ဇိုးတွေကိုကြိုက်တလောက်နေပါဟုတ်လားတကားလည်းဖွင့်ပေးထားတယ်နော်ပြီးရင်ပါလဲပျော်တလောက်နေပါအဲ့ဒီလိုမျိုးမပြောတော့လဲပြောရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတ္တိယဧည့်သည်သည်တိမြင်နာလေဖို့အရေးကြီးတယ်။ထိုမှတစ်ဆက်ထဲတားရှိဖို့နှင်ထုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဧည့်သည်ပါ။ဟုတ်ရလား။အေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဧည့်သည်ဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တယ်။သုံးမျိုးပြောလိုက်တယ်။ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေရတရားကအဆုံးသတ်မှဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်လား။အေးတနာရီ15မိနစ်နော်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတွေပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ချမ်းသာခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အသုံးတည့်လိုက်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အေးပထမဧည့်သည်ကဘာတဲ့လဲလောကဇေယျပေါ်မှာတတ္တဝဧည့်သည်များဒုတိယဧည့်သည်ကခန္ဓာဒီဟုသောဇေယျပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များတတိယဧည့်သည်ကစိတ်ဒီဟုသောဇေယျပေါ်မှာကိလေသာဧည့်သည်များပထမဧည့်သည်နဲ့ဒုတိယဧည့်သည်ကတားလို့မရပါဘူး။သိမြင်နားလည်ပြီးတော့ရှင်းကျက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟုတ်လား။တတိယဧည့်သည်ကတော့သိမြင်နားလည်ယုံမျှနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။တားရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။နေနေမယ်ဆိုရင်လည်းနှင်ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟုတ်လား။အေးဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီဧည့်သည်၃မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုတတ်နိုင်တဲ့မြတ်သိမြင်နားလည်အောင်တစားတဲ့တစားပုံမနာလေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တားရမယ့်ဧည့်သည်ကိုတားနိုင်ပါစေ။တိမြင်နားလေရမယ့်ဧည့်သည်ကိုတိမြင်နားလေနိုင်ကြပါစေ။ဟုတ်ရလား။အေးအဲ့ဒါလို့တိမြင်နားလေပြီးတော့တားရှိပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဝကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့5မိနစ်ခန့်မြတ်တရားနှလုံးကျင့်သုံးကြရအောင်ပြီးမှမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ရအောင်နော်။အလိုမိမိတို့ဒကာကြီးတွေကတင်မလေးခွေထိုင်ဒကမာကြီးတွေကကျုံကျုံထိုင်ခါလေးတွေစန်းစန်းထားခေါင်းလေးတွေတဲ့တဲ့ထားမျက်လွှာလေးတွေချထားစိတ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာပေါ့ပေါ့ပါပါကြီးကြီးလင်းလင်း
1: မြတ်စွာဘုရားတန်ဖိုးထားတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေတန်ဖိုးထားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရပြီတော့မယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတရားနှလုံးကျင့်သုံးနိုင်ပါစေ။မိမိတို့အာထုတ်နေကြနေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကြိုက်တဲ့နေနဲ့အာထုတ်နိုင်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ပြောတာကိုစူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစူးစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုနှာသီးပြားကိုအာရုံပြုပါ။ဝင်လေလေးဝင်နေတာရှိပါတယ်။ထွက်လေလေးထွက်နေတာရှိပါတယ်ဝင်လေလေးဝင်တော့နာသီးပြားတဏှာရာကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်တိုးဝှေ့ပြီးတော့ဝင်သွားတာပါအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားပါထွက်လေလေးထွက်တော့လည်းပဲနာသီးပြားတဏှာရာကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့တိုးဝှေ့ပြီးတော့ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားပါဝင်လေဝင်တိုင်းထိတိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းထိတိုင်းတိအောင်ကြိုးစားပါဘဝဉ္ဇဉ်ကအတံပလန်နေကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတယ်ญาติဥဒုကြောင့်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲစိတ်တက်မကြပါနဲ့ญาติလောက်ကလေးကြိုးစားမယ်လက်ဖြစ်တတွေ့တွင်မှာစိတ်ဟာကလေးတသိန်းလောက်ဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်လို့ကြားဖို့ပါတယ်ထိတာကိုတိတဲ့အချိန်ဟာမကြာပဲမလို့ကုသိုလ်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာဝင်လေဝင်တိုင်းထိတိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းထိတိုင်းတိထိတာကိုတိနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟတို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အချိန်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးပါထိတာကိုတိနေတဲ့အချိန်မှာကာယကံတောင်းကျမှုဝစီကံတောင်းကျမှုမရှိလို့သီလသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ဆိုရပါတယ်ထိတာကိုတိနေတဲ့အချိန်မှာမနောကံတောင်းကျမှုမရှိလို့တမာတိသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ဆိုရပါတယ်ထိတာကိုတိနေတဲ့အချိန်မှာအမှန်အတိုင်းတိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ဆိုရပါတယ်။သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရဲ့အကျင့်မြတ်ကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးနေတာ။ဒါကြောင့်ဝင်လေဝင်တိုင်းထိတိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းထိတိုင်းတိပိဋကသုံးပုံကိုအနှစ်ချုပ်ရင်ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်မဂ်ဂင်10ပါးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဂ်ဂင်10ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်တော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ပါးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သိက္ခာ3ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်အပ္ပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားတစ်ခုရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဝင်လေဝင်တိုင်းထိတိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းထိတိုင်းတိဝင်လေလေးဝင်တော့ထိတဲ့သဘောတွေဟာတတိပီးတတိဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်သွားတာအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးတွေကိုတတ်နိုင်သမျှတိအောင်ကြိုးစားပါထွက်လေလေထွက်တော့လေထိတဲ့သဘောတွေဟာတတိပီးတတိဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်သွားတာအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကိုတတ်နိုင်သမျှသိအောင်ကြိုးစားပါညဆွာဖျားကိုစွန့်ရည်ချမ်းပန်းလို့ဖြင့်ပူဇော်တာထက်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်တာဟာအမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအကျင့်မြတ်ဖြင့်ပူဇော်ရပြီတယ်လို့ကြည်ကြည်လင်လင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာထိတဲ့သဘောလေးတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပါ။အာနာပါနာဘာဝနာကိုပွားများရင်တတိပဌံတရား၄ပါးပြည့်စုံနေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။တတိပဌံတရား၄ပါးကိုပွားများရင်ပ ဘိုးရှင်ခုနှစ်ပါးပြည့်စုံနေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဘိုးရှင်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများရင်ဝိစာဝိမုတ်တိလို့ဆိုတဲ့မဉ္ဉံဖူဉံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဒါကြောင့်အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုစီပြန်းနေတာဝင်လေဝင်နိုင်ထီထီတိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းတိခိုင်ဦးဇင်းတို့ခုနှစ်မိနစ်ရှိပါပြီပေတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်သောအကျင့်ဖြင့်ပူဇော်ရပေတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိနိုင်ကြပါစေဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့ဧသည်နှင့်တူသောအရာများဆိုတဲ့တရားကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝတုတိတိတုမင်္ဂတရားနာပိသပေါင်းတင်သူတော်ကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြံ့နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ဤမှာစောင့်ကြံ့နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြံ့နေကြကုန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရခန္တုကောင်းစွာမသိဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနခင်ငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတယ်သုတ္တတော်ဒါဘာဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ညလကောင်းသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနမေလီတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုအပ်သောစေတံတို့တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ညလကောင်းသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနမဂ္ဂတံ၄ရောက်ဖလတံ၄ရောက်သောသောရှိရောက်သောရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားသီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောမူကြတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတဒာနိယောညပါဘေခါမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုခီကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝ

သနာတော်နှစ်1554ခုနှစ်ကောသတက္ကရ1382ခုနှစ်တောသရဲလဆန်းဆယ်ရ2010ခုနှစ်စက်တင်ဘာ18ရက်မန္တလေးမြို့ခြိုင်းဧသာဆန်းအိန္ဒိယဖယားပရပုံတွင်14ခန်းယရနာကရဓမ္မပိမှန်တော်ကြီးအတွင်ဝင်ရှင်ရင်ချင်းပဖြစ်လို့အပ်သည့်ဓမ္မပါရမီအထူးဓမ္မသဘင်ကြီး၌မန္တလေးမြို့ငပိတန်းလက်ချာဒေါခင်အေးလန်းနှင့်မောင်နှမများတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဖရာတော်မှပေးဆရသည့်ကံကြမ္မာဝကြွေးများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတိကျဖတ်ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူတော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယရေတွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါ

ကရုဏတော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရအရှာလေးပြီမဟာကရုဏီကတ္တတတဝါများယေဝေသာကဲ့သို့တနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသတ္တနာသတ္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလွန်လာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်ပြီကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဖရာတော်မှပေးဆရသည်ကံကြမ္မာဝေကျွေးများတဲ့ရသော်ဖရာသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ပုပ္ပပိလောတိကကမ္မဗုဒ္ဓအပါဒနာဆိုပြီးတော့အပါဒံပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းမှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အလောင်းတော်ဘဝကပြမကျွလွန်ခဲ့မိတဲ့ကံကြမ္မာဝေကျွေးတွေကိုဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုပေးဆပ်ရလဲဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာ၄ပေါ့နော်ကံကြမ္မာဝေကျွေးဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုကြည့်ကံကြမ္မာဆိုတာကံဆိုတာတော့အလုံးသိနေကြတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်แท้ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုမနောကနှုတ်ကထုတ်ပြောမှုဝစီကံကိုတိလက်ရောက်ပြုလုပ်မှုမနောကလို့အကောင်းဆုံးနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့လူတွေမှာကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံနေတဲ့မှာမကောင်းတဲ့ကာယကံမကောင်းတဲ့ဝစီကံမကောင်းတဲ့မနောကံဆိုတာယမယခပုထုဇဉ်ဘဝတွေမှာပြမချွလွန်မိခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီပြမချွလွန်ခဲ့မိခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကံလို့ဒီလိုခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကံဆိုတာပြုလုပ်သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဏမှာသူကစွန့်ရည်တတ္တိအနေနဲ့တည်ရှိပြီးတော့နေတယ်။ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရှိနေသမျှဒီကံကြမ္မာတွေဆိုတာကပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သို့တော့ကံတိုင်းအကျိုးပေးမလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။အကျိုးပေးဖို့ရာအတွက်သူ့မှာအခြေအနေကောင်းနေလို့သေးတယ်တဲ့ကုသကံကအကျိုးပေးဖို့ဆိုတာလဲအခြားအခြေအနေတွေရှိသေးတယ်အကုသကံအကျိုးပေးဖို့ဆိုလဲအခြေအနေတွေရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆုံးလာပြီကံကြမ္မာရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကံကအကျိုးပေးတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ကလေးကမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှောင်တိန်လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကံကိုပဲကြမ္မာလို့လည်းခေါ်သေးတယ်ကြမ္မာဆိုတာတော့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာကံနဲ့ကြမ္မာကိုခွဲပြီးတော့ပြောနေကြတာတကယ်တော့ကြမ္မာဆိုတဲ့စကားလုံးကတက္ကတဘာသာမှာကမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကရမဆိုတဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့ပြောတာကမ္မနဲ့ပါဠိဘာသာကကမ္မတက္ကတဘာသာကြတော့ကရမအဲ့ဒီကရမကိုပဲမြန်မာတွေကကျမာလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာတော်တော်ကံနဲ့ကျမာနဲ့ဟာတူတူပဲလို့ဒီလိုပဲမှတ်ရအောင်တော်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီအသိစိတ်ဓာတ်ထဲမှာစိတ်ထဲစွဲနေတာကြမာဆိုတာကြတော့မကောင်းတာလို့ပဲသတ်မှတ်ကြတယ်ကြမာကောင်းတယ်လို့သိမသုံးဘူးကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးဒီလောက်ပဲသုံးတယ်ပေါ့သို့တော့အဆိုးတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကံကြမာဆိုပြီးပြောလို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်မူရင်းအနေနဲ့ကံနဲ့ကြမာဟာတူတူပဲလို့ဒီလိုမှတ်အဲ့ဒီကံကြမာဟာဝတ်ကျွေးလို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲဝတ်တို့ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲလို့ဆိုဝတ်ဆိုတာကပါဠိစကားဝတ္တဆိုတဲ့တတ္တလင်းကျိတ်နှလုံးစင်းနဲ့ရေးတဲ့ဝတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာအဲ့ဒီဝတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာလို့ဝတ်လို့ပဲပြန်လိုက်ကြတယ်ဝတ်ဆိုတာကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့လီပတ်ပြီးဖြစ်နေတာဆိုပါစို့ဓာရှိလို့ရှိရင်ဟိုဟာရှိလာမယ်ဟိုဟာရှိရင်နောက်တစ်ခုရှိလာမယ်စင်စက်မပြတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဆက်ဆက်နေတာကိုဒါဝတ်ပြောတာเนาะအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဝတ္တဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သုံးမျိုးလို့မှတ်ရအောင်ကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်ဝိပါကဟုတ်ပြီကိလေသာဝတ်ရယ်ကမ္မဝတ်ရယ်ဝိပါကဝတ်လူတွေမှာကိလေသာရှိနေလို့ရှင်ကမ္မဆိုတာလာမယ်လို့ဒီလိုပြောတာ
ကိလေသာရှိနေတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မဆောင်လွှဲနိုင်ဘူးကမ္မဆိုတာဖြစ်လာကမ္မရှိတာနဲ့ဝိပါကဆိုတာလာမှာပဲအဲ့ဒါလို့စဉ်စဲမပြတ်ဖြစ်နေတာဟိုတာဝတ္တဝတ်လို့ခေါ်တယ်ညီမလူမျိုးတွေကတော့ဝတ်လေတယ်ဆိုတာမကောင်းတာဖြစ်မှဝတ်လေတယ်ပြောကြတာအမှန်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဝတ္တဆိုတာလက်ပတ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာကိလေသာရှိလို့ကံဖြစ်တိုင်းတယ်ကံဖြစ်လို့ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေလာနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအချင်းချင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝတ်သုံးပါလို့ဒီလိုပြောတာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာကြည့်လိုက်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာလေးကိုကြည့်အောင်နဲ့ပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာရှိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံလာတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံရှိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့ဝိပါကလာတာပဲအဲ့တော့ကိလေသာရှိရင်ကံလာမယ်ကံရှိလို့ရှိရင်ဝိပါကလာမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီဝတ်သုံးပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုချုံးပြီးတော့ဒီလိုပြောထားတာအဲ့တော့ကိလေသာကိုအခြေခံပြီးတော့ကံတရားတွေကစုမိဆောင်မိဖြစ်လာတယ်ကံတရားတွေစုမိဆောင်မိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီကံတရားတွေကအကျိုးတရားကိုထုတ်လွှတ်လာတယ်ဆိုလိုတာကကံရှိနေရင်ကိလေသာရှိနေရင်ကံရှိမှာပဲကံရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားရှိမှာပဲလို့မရှောင်လွှဲနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုဝတ်လေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာသို့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေပြောတယ်ဝတ်လေတာဆိုတာကအတိတ်ပဲတစ်မျိုးနဲ့ပြောနေကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာဝတ်လေတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲတစ်မျိုးနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီမှာကိလေသာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကံမရှိဘူးကံမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကလည်းပဲခြုံငိမ့်သွားတယ်တာကအပြန်အားဖြင့်ဒီလိုနားလည်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအဓိကအချက်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံလားကိလေသာလားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိလေသာအဓိကချက်ကိလေသာကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံတွေဟာဒီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရော့ပြီးတော့သွားတယ်ရော့သွားရောမကဘူးကိလေသာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံကသူပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေလည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့စွမ်းအားကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့လည်းတခါတခါမျက်စိလည်ရတဲ့ဖရာယဟန္တာတွေဆိုတာကိလေသာတွေကုန်ပြီးနေပြီသို့တော့ကုန်ပြီးနေတဲ့ဖရာယဟန္တာတွေမှာကံကနေဘာဖြစ်လို့အကျိုးပေးနေသလဲဆိုတာမျက်စိလည်ရတဲ့ကံကုန်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယရဏတုံးမှာကြည့်ခီနံပုရဏံနဝနတိတံဘောဖရားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကံဟောင်းနေမရှိတော့ဘူးတဲ့ကုံသွားတယ်လို့ပြောတာကံဟောင်းကုံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီကံကဘဝတည်းတစ်ခုကိုထုတ်လွှတ်နိုင်စွာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောလိုတာကံဟောင်းနေကဘဝတည်းကိုတော့မထုတ်လွှတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘဝတည်းကိုမထုတ်လွှတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာဟာဒီခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့အခါမှာ तू ကအကျိုးမပေးတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိလေသာစွမ်းအားတွေကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတွေမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုကိုထုံလုံးနိုင်လောက်တဲ့ကံမရှိတော့ဘူးတဲ့ကံကအကျိုးပေးတဲ့ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘဝတစ်ခုကိုပေးတာပရိသတ်ရဲ့အကျိုးလို့ပြောတယ်ပရိသတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပရိသတ်ရဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဝတ္တိအကျိုးဆိုတာရှိတယ်ကံကနေထုံလုံးထားတဲ့ပဝတ္တိအကျိုးမှကြတော့ကံတရားတွေကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်လို့ရသေးတယ်အကျိုးပေးလို့ရသေးတယ်ခိနံပုရဏံအတိတ်ကံဟောင်းနေရလဲကုန်ပြီဘဝတည်းတစ်ခုကိုမထုံနိုင်တော့ဘူးခိနံပုရဏံနဝနတ္ထိတံဘဝနတ္ထိတံဘဝဆိုတာအတိတ်ဖြစ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အတိတ်ကမဖြစ်တော့တာတော့ဖရာယန္တာတွေမှာကံအတိတ်ကမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာကုန်သွားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာနေရောဒီကမ္မနေရောတဲ့ကိလေသာကုန်သွားရင်ကံလည်းကုန်တယ်လို့ဒီလိုပြောရတယ်တဲ့သို့တော့အတိတ်ကံရဲ့စွမ်းအားတွေကခ
ခန္ဓာရှိနေသေးလို့ရှိရင်တော့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဆက်ဆက်ပြီးတော့သူကဒုက္ခပေးနိုင်နေတယ်ပေါ့ဒီဖျားဖြစ်နေတဲ့ဘဝရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအတိတ်ကံဟောင်းတွေကနေပြီးခန္ဓာရှိနေသမျှတော့ဒုက္ခပေးနိုင်နေတယ်သို့သောနောင်ဘဝဘဝတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဆိုတာများကြတော့သူကမတတ်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မတတ်နိုင်လဲကိလေသာဆိုတဲ့အဖော်မရှိတော့ဘူးဥပမာဘယ်လိုနားလည်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုကိုကြည့်မျိုးစိလေးဟာမြေနဲ့ရေနဲ့မြေရေရဲ့အကူအညီမပါလို့ရှိရင်ဒီမျိုးစိလေးကမပေါက်နိုင်ဘူး။မြေနဲ့ရေနဲ့ဝေးအောင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးစိကအပင်မပေါက်ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲကံတရားတွေကံဟောင်းတွေရှိနေလင့်ကစားကိလေသာဆိုတဲ့အကူမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုအကျိုးမပေးတော့အပင်တစ်ပင်မပေါက်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆွတ်လို့ပရိစ္ဆသဘောပတ်မှာဒီသဘောအလွန်ထင်ရှားတယ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာရှိလို့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံရှိတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်ပြီးတော့ကျိုးထုတ်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏလို့ဆိုရဲဘဝတိပရိသေတခုရလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတစ်ခုဟာကံကိလေသာတွေရဲ့အကျိုးဆက်လို့ဒီလိုပြောတာကံနဲ့ကိလေသာတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်ထတာဘုံဘုံတို့ဘုံကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ယောက်ကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲအဲ့ဒီကံနဲ့ကိလေသာကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိလေသာတွေကုံသွားလင်းကစားသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ခန္ဓာကြီးရှိနေသေးသမျှဟောဒီကံကြမ္မာကအကျိုးပေးနိုင်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဝိကျွေးတဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာတစ်ချိန်တုန်းကကိုလှုပ်ခဲ့တာကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရက်တွေကပြန်ပြီးတော့ reaction လို့ခေါ်တဲ့တုံ့ပြန်လာချက်တွေကရှိလာဒါသဘာဝတရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုလေးတွေကဖျားပဲဖြစ်စေယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်စေမြေစုတဏ္ဍာမဲဖြစ်ဖြစ်ကံကြမ္မာဝကြေးတွေကအကြောင်းညင်ညွတ်လာလို့ရှင်တုံ့ပြန်လာတတ်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝဟာကိုလှုပ်ခဲတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကပြန်ပြီးပေးဆရာလို့ကျွေးနဲ့အလားသဏ္ဍတူလို့ကံကြမ္မာဝကြေးလို့ပြောတာကျွေးဆိုတာမဆက်ဖဲနေလို့မရဘူးဆက်ရတယ်နော်ကျွေးဆိုတာတစ်နေ့တစ်ချိန်ဆက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံကြမ္မာဝကြွေးတွေကလည်းပဲပေးဆက်ကြရတယ်လို့အကယ်၍မပေးဆက်ရသေးလို့ရှင်ဒီကံရဲ့အရှိန်အဟုန်ကသူကကုန်ပြီးတော့မသွားသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ပါဗျာအေးကိလေသာကုန်သွားရင်ကတော့သူကဘဝအကျိုးပေးစရာမရှိတော့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတော့မပေးနိုင်တော့ဘဝတစ်ခုကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးသို့တော့ကံကိလေသာရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရှိနေသေးရင်ကတော့ပေးဆက်ကြရသေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะမှန်ပါဗျာကဲဘုန်းကြီးတို့ဘဝလည်းကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ဆက်ပြီးတော့ချိပေါ့အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီ30အတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲလက်40 50 60 80ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကိုယ့်ဒီဘဝတွေအတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲပြန်ပြီးတော့ချိမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကံကြမ္မာဝကြွေးနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိအတော်အသင့်ခံမှန်းလို့ရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီမှာအခုပြောချင်တာကတော့ဘုရားမြတ်စွာဟာဖျားဖြစ်သူရောက်လို့ကိလေသာတွေခုံမိမဲ့လို့အတိတ်ဘဝကကံကြမ္မာဝကြွေးတွေကိုပြန်လည်ပေးဆက်နေရသေးတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကအတိတ်ကံရဲ့ဆုံးဆောင်မှုလေးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားမှာကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရှိနေသေးလို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတတ်သေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုပုပ္ပကမ္မပီလောတိကဘုရားပါရဏဆိုပြီးတော့ပါရဏဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားဘုရားရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝဆိုတာပါရမီ7ပါးအပြား30ဖြည့်ကျစ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သူရောက်လာနဲတဲ့ကုသိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအမတန်မှများတယ်အဲ့လိုများတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစီးပူအားထုတ်လို့ဖျားဖြစ်လာတာတောင်မှပဲဟောဒီခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှားခဲ့တဲ့
အကုဒုကံကဝင်ရောက်ပြီးတော့နှောက်ရထားလေးတွေရှိနေသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဝင်ပြီးတော့အခွင့်ရရင်အခွင့်ရတယ်လို့သူကဘာဖြစ်လို့အခွင့်ရနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကံရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့အခွင့်ရတာဒီခန္ဓာကြီးမရှိရင်တော့ तू ခွင့်မရနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့အခွင့်ရတဲ့အခါမှာဝင်ပြီးတော့နှောက်ရသေးတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်ရသော်ဘုရားဟာဘဝလူဘဝရလာပြီးတဲ့အခါမှာအသက်80သက်တော်80လူလောကမှာနေထိုင်ခဲ့သက်တော်80ဘုရားဘဝနဲ့45နှစ်နေထိုင်တဲ့တရားကျင့်တဲ့အချိန်ကနှစ်ပေါင်း6နှစ်လောကီစိတ်ဆိုင်ခံစားပြီးတော့မင်းသားဘဝနဲ့နေတာက29နှစ်ဟောဖျားလောင်းနေမွေးဖွားလာပြီးတော့ရွှေနှန်းစိတ်ဆိုင်ခံစားနေတဲ့29နှစ်အတွင်းမှာအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းထဲမှာမရှိဘူးเนาะမှတ်တမ်းမှာမှတ်ထားတာမရှိဘူးအေးတော့ထပ်ပြီးတော့တရားကျင့်တယ်6နှစ်ကြာလို့ရှိနေတော့ခက်တရားကျင့်ကြရတာဘာကြောင့်လဲသာမန်အနေအထားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားလောင်းတော့ဟာဒီအနုတ္တရတန်တိဝရပဒလို့ခေါ်တယ်တကယ်ထူးမြတ်တဲ့အငြိမ့်ချက်ကိုရှာတယ်အဲ့လိုရှာတာဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မရှာမိဘဲနဲ့မှားရွင့်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှာနေတာအချိန်လေးဖြုံးပြီးတော့6နှစ်နီးနီးလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလမ်းမှားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းခံပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာဟာကံကြမ္မာဝတ်ကြွေးကိုပေးဆပ်ရတာလို့ဒီလိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကံကြမ္မာဝတ်ကြွေးဟာပေါ်လာမမင်္ဂင်္ဂနဲ့တကယ်တရားလမ်းကြောင်းတိုင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6နှစ်ထီအောင်ကျင့်စရာလည်းမလိုဘူးဒီလောက်ပင်ပန်းခံမှုလည်းမလိုဘူးမလိုအဖက်နဲ့မှားရွံ့တဲ့အကျင့်တွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်ပန်းပြီးတော့ဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်ရောက်သွားကြရတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာပြင်းမာခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာဝတ်ကြွေးရဲ့ဝတ်ကြွေးကိုပေးဆပ်ရခြင်းလို့ဒီလိုပြောတယ်ဘယ်တော့ဝွကျွေးဖြစ်ခဲ့တာတုံးလို့ဆိုတိတ်မဝေးခင်ကဝွကျွေးဟောဒီဗဒကဘာထဲမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်အရင်ပွင့်တဲ့ဘုရားကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလူတွေရဲ့တက်တန်းအသက်2000တန်းမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဂေါရမဘုရားလောင်းဟာဇောတိပါဠလို့ဆိုတဲ့ပုံနာဝိရဇန္တပုံနာဖြစ်ခဲ့တယ်ဝိရဇန္တပုံနာလေဆိုတာအလွန်မာမာနကြီးတယ်ပညာမှန်တအားတက်တယ်ပညာမှန်နဲ့မကဘူးဗြဟ္မဏဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်ခါမှာအမျက်ဆုံးပဲသူကကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်နဲ့ဂေါရဝဘုရားလက်ထက်မတူဘူး14မျိုးခွဲထားတဲ့ထဲမှာခတ္တိယဇဗြဟ္မဏဇဝိသဇသௌဒ္ဓဇလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလူတွေရဲ့အဆင့်အတန်းဇခွဲခြားထားတာ4မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းမဲ့ဂေါရမဗျာလက်ထက်မှာကြတော့ခတ္တယဇတ်ကဥဆောင်နေတယ်မျိုးမျိုးတွေကထိတ်တန်းရောက်တယ်လို့ဆိုပါစို့ဗြမဏဇတ်ကဒုတိယအဆင့်မှာရှိတယ်ဝိသရုသௌဒ္ဓရုကတော့တတိယနဲ့စတုထပါနော်ကသဗ္ဗဖေယလက်ထက်မှာကြတော့ခတ္တယဇတ်တဲ့ဗြမဏဇတ်ကထိတ်တန်းချတယ်ဗြမဏဇတ်ကပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကဗြမဏဇတ်ဝင်မယ်အဲ့တော့ဇက်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လည်းပဲမာမာနတွေတက်တယ်ဗေဒကျမ်းဂန်တွေတက်တဲ့ဘုဒ္ဓတပညာကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဇောတိပါဠိပုံနာမာမာနတွေတက်ခဲ့တယ်ဘုရားလောင်းတော့ဘလောက်ပဲပါရမီတွေပြည့်ပြည့်ဘုရားလောင်းဆိုတာအမြဲတမ်းစိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့ဘဝဘဝမှာစီးပူးအထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ပဝန်းကျင်ရဲ့လှည့်စားမှုကြောင့်ဇာတိမန်တွေတက်တယ်ပညာမန်တွေတက်နေတယ်ပညာမန်တွေတက်ပြီးတော့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကို
လူမထင်သူမထင်သဘောမျိုးနဲ့သူကပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုပြောလဲလို့ဆိုရင်ဘောဓိဆိုတဲ့ဖရာတဆုဖြစ်ဖို့အသိဉာဏ်ဆိုတာသူတို့ဗေဒကျမ်းဂန်နေတယ်မှလည်းပါတာပေါ့အဲ့ဒီဘောဓိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာအမတန်မှခဲရင်ဒီလိုခဲရင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒီလိုကရုံးတုံးထားတဲ့ကိုတော်ကရနိုင်ပါမလားလို့သူပြောခဲ့တယ်ကတ္တဝဖရာကိုအထင်သေးပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဒီစကားလေးရှိတယ်ပေါ့ကုတောနုဘောဓိမုံဒတ္တဟောမုံဒဆိုတာဥပ္ပိကရုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောဘောဓိပရမဒုံလည်းပါဘောဓိဆိုတာသမ္မယုတ္တဉာဏ်ကြီးဆိုတာအမတမခဲနေရခဲတယ်အဲ့ဒီရခဲတဲ့သမ္မယုတ္တဉာဏ်ကြီးဟာသူ့မှာရနိုင်ပါမလားမရနိုင်တော့ဘူးလို့အထင်သေးပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘုရားလောင်းပေမဲ့လို့ဘုရားကိုမကြည်ညိုဘူးဆိုတာတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကတ္တဝဘုရားပြီးရင်ပွင့်မဲ့ဘုရားအလောင်းကဘုရားကိုမကြည်ညိုဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုသိပြီးတော့အချိန်မကြီးနဲ့ဒီဘဝမှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေပြီမဲ့လို့နောက်ဘဝမှာဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေရှားမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့တခြားလူမျိုးတခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ရှားမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တခြားဘာသာဝင်တွေပဲရောင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်အသိဉာဏ်နော်ဒီလိုဘုရားလောင်းကြီးတောင်းပါပဲဒီဖះကိုကြီးညိုနိုင်စွာမရှိအဲ့ဒီမှာကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုနေတဲ့ကတ္တဗ္ဗဘုရားနဲ့အမတန်မှယဉ်ကျေးတဲ့ဂတိကာရဆိုတဲ့ဩရိန်တယ်ကြီးရှိတယ်ကောရမဘုရားအလောင်းတောထွက်တဲ့အခါကျတော့ကြာသင်္ကန်းလာကတ်တယ်ဆိုတာဗြဟ္မာကြီးအဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီဂတိကာရကတ္တဗ္ဗလက်ထက်တုန်းကကတ္တဗ္ဗဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူကဩရိန်တယ်ကြီးမျက်စိနှကွင်းအလင်းမရတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလို့ကျွေးနေသူကအနာဂံဥပဒကကြီးအဇောတိပါဠိဆိုတဲ့ပုံနာနဲ့သူကအမတမခင်တယ်အမတမယဉ်နေတယ်ယဉ်နေတော့အဲ့ဒီဇောတိပါဠိပုံနာကိုဘုရားကြောင်ခေါ်တာဘုရားကြောင်သွားအောင်ဆိုမလိုက်ဘူးသူကနော်မလိုက်ရုံနဲ့မကဘူးဒီဥပ္ပိကရုံးနေစီသွားလို့ဘာချိုးရှိမှာတုံးဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်သူကနော်နောက်ဆုံးကြတော့ဂတိကာရဆိုတဲ့ဩရိန်တွေကြီးကခွန်အားပလလည်းမတန်ကောင်းတယ်နောက်ဆုံးကြတော့လိုက်မလာမလိုက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ဆပင်ဆွဲပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူကဘုရားလောင်းဆိုတာစိတ်ကောင်းတော့အမတန်ရှိဂတိကာရလူစမ်းနေတဲ့လူတယောက်ကသူ့ဆပင်ကိုကင်တာနဲ့ပဲသူကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတပ်ပွဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဟောဘုရားလောင်းကတော့စဉ်းစားတယ်တိတ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးငါ့ကိုခေါ်တာပဲလို့ဒီလိုတွေးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့တွေးပြီးတော့ကဲသဘင်တော့မဆွဲနဲ့လိုက်ခဲ့ပဲလိုက်သွားတယ်ဘုရားစီရောက်တော့တရားဟောတယ်ဘုရားတရားလည်းနားလည်းရတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြားသွားတယ်ဓမ္မတရားစစ်တရားမှန်ပဲဆိုတာချက်ချင်းသိသွားသောသောပိုင်းတုန်းကတော့သတိမှန်နေပညာမှန်နေနဲ့အခုကံဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားပေါ်မှာအထင်သေးမြင်သေးစကားတွေပြောခဲ့တယ်။ဘုရားတရားနာလဲရတဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားဆိုတာဒါပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတရားပွဲကထတာနဲ့ဘုရားစီမံခွင့်တောင်းပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်လိုက်တာအိမ်မပြန်တော့။အဲဘုရားလောင်းနေကဆုံးဖြတ်ချက်အမတန်ပြင်းထန်။နာမပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်သိပြီးတော့မရှိဘူး။ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်မလုံးနိုင်သေးဘူးဒီလိုဘုရားလောင်းနေကြတော့အယူဝါဒတစ်ခုကိုယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းထုံးအောင်လိုက်တယ်စွန့်ပြီးဆိုရင်လည်းချက်ချင်းစွန့်တယ်သူတို့အချိန်မဆွဲဘူးဆိုလိုတာကပြတ်သားတယ်ရဲရင်နဲ့ပေါ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြတ်သားမှုရဲရင်မှုအားနည်းတယ်မရှိကြဘူးဒါကြောင့်မလို့တန်တရာထဲမှာအချိန်ဆွဲနေကြတာဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေပြတ်သားမှုရဲရင်မှုမရှိသေးတဲ့ကြောင့်တန်တရာထဲမှာအချိန်ဆွဲပြီးကြားနေကြတာအေးဇောတိပါဠလူလင်ဘွားတုန်းကဗ
ဘောဓိဆိုတာအလွန်ခဲနာဒီလိုဥပ္ပိကရုံးနေအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘောဓိဉာဏ်ကိုရနိုင်မှာတုံးဆိုတဲ့ဒီအပြောနဲ့ကဲ့ရဲ့စကားပြောခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်လမ်းလွဲပြီးတော့သူခင်ဗျာချက်နေရတာလွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီစကားပြောခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့မရခဲ့ဘူး6နှစ်ပတ်လုံးလမ်းလွဲပြီးတော့ဘုရားလောင်းဟာချင်းချံကြိုးကိုအထောက်ခဲ့ရတယ်ပင်မန်းဆင်းရဲစွာလမ်းရှာမတွေ့နိုင်ဘူးအတော်နဲ့အဲ့ဒါဟာဝတ်ကြွေးကိုပေးဆက်လိုက်ရတာပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဘဝမှာဝတ်ကြွေးကိုပေးဆက်လိုက်ရတာဒါဒီတစ်ခုပဲဒီတစ်ခုဟာဝတ်ကြွေးကိုပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝစီကံမျိုးပြမှားတဲ့စကားမျိုးမပြောမိအောင်ခွန်ကြီးတို့တွေဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဒီကံကြမ္မာဝတ်ကြွေးကကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်သောကြောင့်ဒီကံကြမ္မာဟာကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကံဖြစ်သောကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဏမှာကြွေးအနေနဲ့တင်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်တဲ့6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယကျင့်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်6နှစ်ကျင့်တဲ့အကျင့်ဟာဘာမှအထောက်အကူမဖြစ်ဘူးပြင်းမှန်းရုံတသက်ပဲလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယအကျင့်ကိုကျင့်လို့ဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းလွဲပြီးတော့လိုက်နေတာခန္ဓာကိုယ်ပင်မယုံပဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဟာနောက်မှတွေ့သွားဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒီလမ်းမလိုက်တာဟာဘာကြောင့်လိုက်ရသလဲဆိုရင်ကတ္တဗ္ဗဘုရားလက်ထက်တုန်းကမမနာကြီးပြီးတော့ပြောမှဆိုမှလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကံကြမ္မာဝတ်ကြွေးကိုပေးဆက်ရတာကဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝကိုကြည့်ဘုရားရဲ့ဘဝမှာဒီဆွဆွဲခံရမှုကြီးနှစ်ခုကြုံခဲ့တယ်။เนาะတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်လူဘဝရလာတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းဆွဆွဲခံရတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝမှာအကြီးကျယ်အချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်ဆွဆွဲခံရမှုကြီးဟာလက်ကျင့်ကြုံခဲ့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သုံးတရီဆိုတဲ့ပြပိုင်းမရဲ့ပြဿနာတစ်ခု။စိဉ္ဇမာနဝိကာလို့ဆိုတာရဲ့ပြဿနာတစ်ခု။အောင်ရင်းရှင်းပါတယ်မှာတော့စိဉ္ဇမာနဝိကာအကြောင်းသိနေကြတယ်ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့မသိတာကသုံးတရီဆိုတဲ့ပြပိုင်းမရဲ့ပြဿနာ။ဆွဆွဲခံရမှုကြီးတွေဟာအမတန်မှဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့ဆွဆွဲခံရမှုကြီးနှစ်ခုကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားလောင်း။ရသဘုရားဘဝမှာကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုကြီးမားတဲ့ဆွဆွဲခံရမှုကြီးနှစ်ခုကြုံတာဟာလည်းပဲကံကြမ္မာဝတ်ကြွေးကိုပေးဆက်ရတာတစ်ချိန်လုံးကဆွဆွဲခဲ့ဘူးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဆွဆွဲခဲ့တာအဲ့ဒီဆွဆွဲခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ခံရတာတဲ့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ်တမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်အခါကာလမှာသူကဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝကတွေအဲဆွဆွဲခံရတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသူကဘသူဖြစ်ခဲ့တာတုံးလို့ဆိုမုနာလိဆိုတဲ့လူဆိုးလူပေတယောက်ဖြစ်ခဲ့ခုခေတ်တော့လမ်းတရားလို့ပြောခြင်းပြောမှာပေါ့ပါဠိစာပေကဒုဋ္ဌလို့ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတယ်ဒုဋ္ဌဆိုတာအပျော်ကျူးသမားလူဆိုးပေါ့ကစားကျူးတယ်အရက်ကျူးတယ်ကာမကျူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပျော်ပန်းလိုက်စားပြီးတော့မကောင်းတာဆိုအကုန်လုံးတဲ့လူမျိုးကိုဒုဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ရှင်ကျုပ်ကအဲ့ဒီမုနာလိဆိုတော့ဒုဋ္ဌဘဝမှာလူဆိုးဘဝလူဆိုးဘဝမှာသူကသူတပိဆိုတော့ပိဿကဗုဒ္ဓမထေရပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုသူကဆွဆွဲခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်တယုံနဲ့မတော်မတရားဆွဆွဲခဲ့။နော်တကယ်ပိဿကဗုဒ္ဓါကိုသွားပြီးတော့ဆွဆွဲခဲ့တာ။အဲ့ဒီဆွဆွဲခဲ့တဲ့ပြဿနာကံကြမ္မာကြောင့်ဒီဘဝမှာအကြီးအကျယ်ဆွဆွဲခံရ။ဘယ်လိုဆွဆွဲခံရတော့လဲ။ဒီပြဿနာကဒီဆွဆွဲမှုကြီးကဘယ်မှာဖြစ်တော့ဆို။တာဝတိပြည်မှာဖြစ်တယ်။သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းမှုရအမြဲတမ်းခက်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွန်များတယ်။
ရဟန်းတွေကိုချီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမတန်များဒါကြောင့်မို့လူတွေကလူကြတန်းကြဘုရားကျောင်းတော်ကိုသွားကြလာကြလူကြတန်းကြဆိုတော့တစ်ဖက်ဘာသာကြားတွေမှာရှိတယ် provide တယ်ချီးညိုမဲ့လူမရှိဘူးမေးမဲ့လူမရှိဘူးလာမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မျိုးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခိုးတစ်ဖက်ကဒါလူရဲ့တဘာဝကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တစ်ဖက်ကတိတ်ကြီးပွားနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကလုံးဝနှိမ့်ကျသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဘာလုပ်မလဲမနာလိုတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ provide တွေကမနာလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လောက်ကျန်ဆွဆွဲမှုကြီးတစ်ခုဖန်တီးကြယုတ်တိရှိအောင်သူတို့ဘယ်လိုဖန်တီးတုံးလို့ဆိုတော့သူတို့ provide တွေထဲမှာအမျိုးသမီး provide မာလေးတွေရှိငငယ်ရယ်တွေတုံးတရီဆိုတဲ့ provide မာလေးကရုပ်ဆင်းကအမတန်မှချောမောလှပါတယ်ငယ်လဲငယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတိုက်တွန်းကြတယ်ဆွဆွဲဖို့ရအတွက်သူ့ကိုအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့သူကဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့ဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖះเจ้าတော်ကဒကာဒကာမတွေတရားနာပြီးအပြန်မှသူကเจ้าတော်ဘက်ကိုသွားရတယုတ်ဆောင်တာပေါ့လေခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိဟုတ်ကဲ့လူတွေကတွေ့တယ်သုံးတရီပဲသွားတာတုံးဆိုရင်ဇေရဝံเจ้าသွားမလို့အဲ့ဒီအပြောလေးနဲ့သူကဇေရဝံเจ้าကိုနေတိုင်းသွားတာညနေနေဝင်ချိန်ဆိုရင်ဇေရဝံเจ้าသွားပြီကျန်တဲ့လူတွေကတရားဖះဘူးတရားနာပြန်လာရင်သူကဇေရဝံเจ้าဘက်သွားတယ်သို့သောဇေရဝံเจ้าနာရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ချိန်မဝင်ဘူးလက်ပတ်ဝင်လာပြီးတော့တခြားလမ်းကနေထွက်သွားတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လာအောင်ဆိုတော့လူတွေတန်ရာဖြစ်လာအောင်လုပ်တဲ့သဘောပေါ့။နောက်အဲ့ဒီလူအများသိလအောင်ညနေတိုင်းညနေတိုင်းဇေရဝံเจ้าသွားတယ်ဇေရဝံเจ้าသွားတယ်ဆိုတာလေးကပတ်ဝန်းကျင်ကပြောဆိုလာတဲ့အချိန်လေးမှာဘာလုပ်တော့ဆိုတော့အမတန်ရက်စက်တဲ့အကြံပဲသုံးတရီကိုလူသားသမားငှားပြီးတော့တပ်လိုက်တပ်ပြစ်ပြီးတော့သုံးတရီရဲ့အလောင်းကိုဇေရဝံအကြောင်းထဲမှာတွားပြီးတော့ပြစ်ထားတယ်လူတွေဆရာကိုပန်းနေပူဇော်တဲ့ပန်းနေနဲ့အမိုက်တွေပြစ်တဲ့နေရာထဲမှာသုံးတရီရဲ့အလောင်းကိုဖုံးပြီးတော့အဲ့မှာပြစ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့လဲတပ်ဖြတ်ကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာသုံးတရီပျောက်နေတယ်ပျောက်နေတယ်နဲ့ဘုရင်စီတိုင်တာပေါ့တိုင်တော့လိုက်ရှာဘယ်မှာတန်တရားရှိတော့ဟာဒီရဲ့ဘိုင်းမှာသူနေတိုင်းဇေရုံအောင်သွားတယ်ညနေဆိုရင်အဲ့ဒီပဲသွားတယ်ဇေရုံအောင်မသင်္ဃာဘူးဆိုသွားစစ်တဲ့သူ့အလောင်းကဇေရုံအောင်နဲ့တွေ့လာအဲ့ဒီလိုတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ကြတော့ဆိုတော့ဩဒီသုံးတရီလေးကိုမတရားပြုကျင့်ပြီးတော့အခုလိုတက်ပြစ်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်ထားကြတယ်ဒီယဟန်တန်ဃာတွေကလောက်ကြတယ်ယဟန်ဂေါရမသူ့တပည့်တွေနဲ့ဒါတွေကိုကျွလွန်ပြီးတော့လူသားမှုထိအောင်ကျွလွန်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးထဲမှာလိုက်ကြောင်ညာတယ်ကတလောက်ဒီဆွဆွဲမှုကြီးကဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဆွဆွဲမှုကြီးတုံးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းမှုအလွန်ခက်တယ်နော်တတိတက္ကရာတဲ့ရှာဖို့အလွန်ခက်တယ်အလွန်ခက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရင်ကနေပြီးတော့အားလုံးကလူတွေကညာတော့အပြင်လူဆိုတာကအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူကများတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဂေါရမဘုရားနဲ့တပည့်တွေတော်တော်ဆိုးတာပဲတော်တော်ဆိုးတာပဲသုံးတရီကိုမတော်မတရားလုပ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ထားကြတယ်တပ်ဖြတ်မှုကျွလွန်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအိုးအတောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲ။ယဟန်တန်ဃာတွေမြို့ရဲရွာတွေဆွမ်းခံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲကြတယ်။ဟိုအတင်းပြောကြတယ်မဟုတ်တာတွေပြောကြတယ်ဆိုယဟန်တန်ဃာတွေမျက်နှာမလှဘူးပေါ့ဆွမ်းခံသွားဖို့။ယဟန်တွေကမြို့ရဲကိုမသွားရဲအောင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အခြေအနေကအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဆိုးလာ။အဲနောက်ကြတော့သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ရဟာပေါ်လာ။ငါရမ်းပြီးတော့တတ်တဲ့လူသားသမားတွေကအယက်သမားတွေဆိုတော့သူတို့အယက်တော့ရင်တော့ဟုတ်လားခရင်မူးတော့နွားကိုပေါ်ကြွယ်ကိုပေါ်ဆိုတာသူတို့တတ်တဲ့ဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအเจ้าကိုစုံစမ်းထောက်လန်းနေတဲ့ပုံစံတွေကဒီတကားလည်းကြားရော
ဆုံးသန်းတော့တာပေါ့ဖမ်းပြီးတော့မေးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်သူတို့တတ်တယ်ဘယ်သူကတတ်ခိုင်းတာတော့ဆိုတော့ provide ကတတ်ခိုင်းတာဆိုသူတို့ရဲ့လောက်ရကြီးဟာအဲ့ဒီမှာပြန်ပေါ်သွားတာဒီဆွဆွဲမှုကြီးဟာကြီးတာမန်အနေနဲ့ဆိုဖြည့်ရှင်မှုအမတန်ခဲရင်နေရသော်ဘုရားဟာအခုလိုဆွဆွဲခံရတာဟာဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးမုနာလီဆိုတဲ့လူဆိုးဘဝတုန်းကသစ္စကဗုဒ္ဓတပါးကိုသူကဆွဆွဲခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဆွဆွဲခဲ့တဲ့ပြစ်မှုရဲ့ကံကြမ္မာဝတ်ကြွေးကိုသူခုပေးဆရတာသာမန်နဲ့ဆွဆွဲမခံရဘူးတဲ့နော်ဖရာတော်မှဒီလိုပေးဆရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာတခါဒုတိယအကြိမ်ဒုတိယလို့ပြောပါဆိုဆွဆွဲခံရတဲ့ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီဆွဆွဲခံရမှုကတော့ဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သမာနာရဲ့ဆွဆွဲခံရမှုအဲ့ဒါလည်းပဲခုနလိုအဖြစ်မျိုးပဲစိတ်သမာနာကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းကြတယ်စိတ်သမာနာကလည်းရုပ်ရည်ကလှပချောမောတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘာလို့လို့ပြောပြီးတော့ဆွဆွဲကြတယ်အလုံးကြားဦးနေကြတာဒါတော့နော်အဲ့ဒီမှာတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးတရားမင်းနဲ့နတ်သားတွေကနေပြီးစိတ်သမာနာရဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အရာကိုလူလည်းကောင်းမှထင်ရှားလာအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးလို့စိတ်သမာနာရဲ့ပြဿနာဟာရှင်းသွားတာတဲ့အလို့ဘို့ဆိုမရှင်းဘူးဘလောက်ထိအောင်ဆိုးရုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သမာနာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်စာမာနဝိကာလို့စာထဲမှာရေးတယ်စိမ့်စာဆိုတာမကြီးပင်ပေါ့နော်မကြီးနဲ့နာမည်ပေးထားတာလည်းဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်မကြီးပင်မှာမိပြုတ်ပြီးတော့မွေးတဲ့မိန်းကလေးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့တန်တေတစားနဲ့သို့မဟုတ်မကြီးပင်အောက်ကကောက်ရတဲ့မိန်းကလေးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့သူ့ကိုစိမ့်စာမာနဝိကာလို့နာမည်ပေးထားတယ်ရုပ်ရည်အစဉ်ချုံမောလှပါတယ်သူကဘလောက်ထိအောင်ဆွတ်ဆွဲတော်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့ပရိသတ်အလဲကောင်မှလာပြီးတော့ကိုယ်ဆောင်မျိုးသမီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဖះဟုတ်လားဆွဆွဲတာအဲ့လိုဆွဆွဲတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှင်းမလို့နော်အလုံးခက်တယ်ဆွဆွဲတယ်ဆိုတာဟာလေမြတ်စွာဘုရားကဘာပဲပြောလိုက်နိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကရှင်းတော့ကခက်ကဖရာယဟန္တာတွေအရိယသူတော်စင်တွေကအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဗကိနိနှမဆိုတဲ့အခေါ်မျိုးခေါ်လေးရှိတယ်။နှမတဲ့ဒီကိစ္စမှာမင်းနဲ့ကနှစ်ယောက်တည်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသိပါတယ်လို့ဖရာကလည်းတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာသူကဗာပြန်ပြောတော့ဆိုရင်သိလို့ပဲဒီလိုဖြစ်တာပေါ့လို့ပြောတယ်။နော်။ရသော်ဖရာကဗာမပြောတော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့လှုပ်ချန်ထားတာတွေဟာပေါ်သွား

တိုင်းကျော်ပြည်ကျော်လူသိတဲ့ဆွတ်ဆွဲခံရမှုကြီးမခုဖရာဘွားမှာကြုံခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘုရားရှင်မှာကြည့်လိုက်ပေါ့လုံးချံတပ်ဖြတ်ခံရတာ၃ချိန်ကြုံခဲ့တယ်ဖရာလောနော်ရသော်ဖရာဟာဒီလုံးချံတပ်ဖြတ်မှုကိုခံခဲ့ရတာ၃ချိန်ကြုံခဲ့တယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်ဒေဝရရဲ့လက်ချက်နဲ့၃ချိန်လုံးချံတက်ဖြတ်ပထမချိန်လုံးတာပါလဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတောအကြောင်းမှာတပါးနဲ့နေတဲ့အခါမှာလက်ဖြောင့်တက်သားတွေပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်လေသမားတွေကိုဆစ်လွတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုပြစ်ခိုင်းနေပေါ့အသေးတက်ခိုင်းတာအမှားလုံးချံတာအဲ့မှာ तू ကစနစ်အမတန်ကောင်းတယ်စနစ်ကျတယ်လုံးထားလက်ဖြောင့်လေသမားတယောက်ကိုဖះစီကိုလွတ်တယ်ဒေဝဒတ်ကဖះစီကိုလွတ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်မင်းဘယ်နေရာနေပြီးတော့ပြစ်တခါတည်းအန်ကြပြောလိုက်ပြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လန်းကပြန်ခဲ့ပေါ့နော်လေသမားတယောက်ကိုလက်ဖြောင့်တတ်သားတယောက်ကိုလွတ်လိုက်တာဘယ်လို့မှမလွဲနိုင်ဘူးဘယ်လို့မှမလွဲနိုင်ဘူးအဲဖះစီတဲ့စီသွားတတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လန်းကပြန်ခဲ့ဆိုတာပြောအဲ့ဒီပြန်လာတဲ့လမ်းမှာလေးသမားလက်ဖြောင့်တတ်တာနှစ်ယောက်ကိုထားအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကပြန်လာလို့ရှိရင်ခုနရသော်ဘုရားကိုလေးနဲ့ပြစ်ပြီးပြန်လာတဲ့ကောင်ကိုအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုတတ်အတခါအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုလည်းပဲတခြားလမ်းကပြန်လာခိုင်းတယ်သူပြန်လာမဲ့လမ်းမှာခုနလေးယောက်ထားလုံးဝမလွတ်နိုင်ဘူးသူတဲ့နှစ်ဆန်းနှစ်ဆပို့ထားတာအဲ့ဒီလေးယောက်ကဒီနှစ်ယောက်ကိုတတ်ပြစ်နောက်တခါအဲ့ဒီ၄ယောက်ပြန်လာတဲ့လမ်းကိုမှတခါ၈ယောက်ကနေတက်။ကြံတဲ့လူတွေကြတော့မှဒေဝရတ်ကအကုန်လုံးတက်လိုက်။အဲနှုတ်ပိတ်တာပေါ့ခုတ်ခဲလို့ဆိုလို့ရှင်။ဘယ်သူတက်တယ်ဆိုတာမပေါ်အောင်လို့နှုတ်ပိတ်တာ။တခါလဲအစားဖြောက်။အဲ့ဒီစနစ်နဲ့လွတ်လိုက်တာ။လွတ်လိုက်တော့ပထမဆုံးသွားတက်ရတဲ့လေးသမားကမြတ်စွာဘုရားနာရောက်တဲ့အခါကျတော့သူမတတ်ရဲဘူးသူစိတ်တွေပြောင်းသွားဖះရဲ့တကိုးတော်တွေကြောင့်မို့လို့သူကဘလို့မှမလုံးချံရဲပဲနဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မဟောလိုက်တယ်မေးပြီးတော့မေးပြီးမင်းဒီလမ်းကမပြောင်းနဲ့တခြားလမ်းကပြောင်းလို့ပြောလိုက်ဒေဝရရဲ့စီမံချက်တွေအကုန်လွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးအကုန်ဖြစ်ကုန်ဘယ်သူမှမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကယ်လိုက်တာပဲเนาะဒီလမ်းကမပြောင်းနဲ့တခြားလမ်းကပြောင်းအဲ့တော့ခုနကသူဒီလူကိုတတ်ဖို့စောင့်နေတဲ့လေးသမားနှစ်ယောက်ကလည်းပဲဒီလူကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လာတော့ဖះနဲ့တွေ့ဖះနဲ့တွေ့တော့ဖះစီမှာသူတို့တရားနာတော့ဖះကအကျိုးအကြောင်းမင်းတို့ဒီလမ်းကမပြန်နဲ့တခြားလမ်းကပြန်လို့လွတ်တော့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်လည်းမသိဘူးနောက်ထပ်လိုက်လာတဲ့၄ယောက်ကလည်းဒီလိုပဲဖះစီရောက်လာကြတယ်ဖះကတခြားလမ်းကနေလွှတ်လွတ်လိုက်တယ်၈ယောက်ကိုလည်းတခြားလမ်းကလွှတ်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုဘယ်သူမှမသိဘူးဟောအဲ့ဒါလို့လှုပ်ချံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံခံရတာတစ်ချိန်ဒီလိုကြုံခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လေးသမားတွေလွတ်ပြီးတော့အခုလိုလုံးချံတက်ပြတ်မှုတွေဘာကြောင့်ခံခဲ့ရသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခုသောဘဝမှာကလေးငယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်နားမလဲပါမလဲဖြစ်ပေမဲ့ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကို तू ကသိသိလိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျောက်စီခဲတွေနဲ့ပြတ်တက်ခဲ့ဘူးပြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့တေးအောင်လောက်ခဲ့ဘူးပေါ့သို့တော့မသေးပါဘူးလူငယ်တယောက်အနေနဲ့လောက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါလို့သေးသေးလူတဲ့စိတ်နဲ့ကျောက်စီခဲတွေနဲ့ပြစ်စီကဘုရားကိုပြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံကြမ္မာရဲ့အကျိုးဆက်ကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးကိုဖះဘွားမှာပြန်လည်ပေးဆပ်ရတယ်ဒီဟာတစ်ခုอ่ะနောက်တစ်ခုလောက်ကြံတက်ဖြတ်မှုတစ်ခုอ่ะဘာတုံးလို့ဆိုလို့ရှင်နာလာဂီရိဆင်ကြီးကိုအရက်တွေမူးအောင်တိုက်ပြီးတော့ဖះဆောင်းကလာတဲ့လမ်းမှာလွတ်လိုက်တာဒါလည်းပဲအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လှုပ်ချံမှုကြီးတစ်ခုပဲဆင်းဆိုတာကအမတန်မှချမ်းသာတဲ့စစ်ဆင်ကြီးတွေကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကလမ်းကြောင်းမှာရှိသမျှတွေ့သမျှလူတော့ဘယ်သူမှရှောင်မှာမဟုတ်ဘူးလမ်းချင်းလေးမှာဖះနဲ့ရဟန္တာတွေကြွလာတဲ့အချိန်မှာဒီဆင်ဆိုးကြီးကိုလွတ်လိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆင်ဆိုးကြီးကိုဩရိတမေတ္တာနဲ့မေတ္တာပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ

0: နည်းကအမှုပြည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာစွမ်းအားကြောင့်ဆင်ကြီးကအနေမပြုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်။ဒါလည်းပဲလှုပ်ကြံတက်ပြခြင်းလှုပ်ကြံတက်ပြမှုတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတက်ပြမှုဖြစ်ရတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခုသောဘဝမှာ तू ကဆင်ဦးစီးဆင်စည်းသူရဲ့ကောင်းတစ်ခုတူဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာတွေ့တဲ့ပစ္စည်းကဘုရားတပါးကိုဆင်းနဲ့တိုက်တတ်ဖို့သူညှင်းဆဲခဲ့တယ်ဆင်းနဲ့တိုက်တတ်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့တိုက်တော့မတိုက်တတ်ခဲ့ဘူးပေါ့တိုက်တတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးကိုအခုချိန်မှာပြန်လေးပေးဆပ်ရတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေဝတာကိုယ်တိုင်ကလေသမားတွေလွတ်တော့လဲအဆင်မပြေဘူးစင်စိုးကြီးနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစင်စိုးကြီးရဲ့ထိုးသတ်မှုမခံလိုက်ရဘူးအသက်ကရှင်းနေသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကိုယ်တိုင်ခေစကုတ်တောင်ဆောင်မှာကြောင်ပေါင်းဆင်ပြီးတော့ဖခင်ကတောရကြောင်လေးမှာခေစကုတ်တောင်ချေမှာကမ္ဘာထမ်းကြောင်လေးနဲ့ဈဉံလျှောက်ပြီးတော့နေလေးရှိတာအဲ့ဒီနေရာမှာကြောင်ပေါင်းဆင်ပြီးတော့ဈဉံလျှောက်နေတဲ့အချိန်ကြောက်တုံးပြီးပြီးတော့သေအောင်ကြံစီတာเนาะအဲ့ဒါလို့လှုပ်ကြံအဲ့လိုလှုပ်ကြံတဲ့အခါမှာဖခင်ကဈဉံရှောင်းနေတဲ့အချိန်ကြောက်တုံးကြီးကိုလှိမ့်ချလိုက်တာကားလျော်ဆိုတာကြားမှာကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကနေခံလိုက်တော့ရသော်ဖခင်ထံဒီကြောက်တုံးကြီးကမရောက်ဘူးသို့တော့ကြောက်တုံးနှလုံးထိခိုက်လိုက်တဲ့အတန်ကလည်းပဲမြည်ဟီးသွားပြီးတော့ကြောက်တုံးနှလုံးထိခိုက်ရာကနေပြီးတော့ပဲ့ထွက်လာတဲ့ကြောက်ဖက်ကလေးတစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ကိုလာမှန်နေအဲ့ဒီလာမှန်တာဟာအမြဲတမ်းပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟာရှစ်ဆက်ပြီးတော့မသွားနိုင်လို့ရဟန်းတော်တွေကကြောက်တုံးကြီးလိမ့်ကြလာတဲ့အတန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရိုက်ခတ်တဲ့အတန်ရောက်ဂေတဂုတ်တောင်ကြီးမြည်ဟိမ့်သွားတော့တောအကြောင်းမှာရှိကြတဲ့ရဟန်းတော်တွေကအကုန်လုံးပြေးလာမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ထိသွားတာလည်းသိရောထမ်းစဉ်ယူပြီးတော့ဘုရားကိုဇီဝကကြောင်းဘက်ကိုထမ်းပြီးတော့ယူသွားကြရတယ်။မြတ်စွာဘုရားလမ်းဆောင်မသွားနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ရောင်သောပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဘုရားကိုဇီဝကအစီဇီဝကရဲ့ကြောင်းကိုတည်သွားကြရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့ကြောင်းတုံးကြီးလက်လှိမ့်ချခံရတာဟာလည်းပဲအတိတ်ဘဝတုန်းကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ဝကျွေးပဲတဲ့အဲ့ဒီကံကြမ္မာဝကျွေးမှာဘာလုပ်ခဲ့တာတုံးလို့ဆိုဘုရားလောင်းတော်ဟာတခုသောဘုရားမှာအဖေတူအမေခွဲညီတဝန်းညီတယောက်ရဲ့ညီတယောက်ကိုအမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတော်တဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့ကြောက်ခဲနဲ့ထူတတ်ခဲ့သူကလည်းတော်တော်ဆိုးခဲ့တာပဲเนาะအဲ့လိုကြောက်တုံးနဲ့ထူတတ်ခဲ့တယ်။အမွေမပေးခြင်းလို့တပ်ပစ်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီကံကြမ္မာဝကျွေးကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရတာတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဘုရားမှာ။အခုလိုကြောက်တုံးနဲ့နှိမ့်ချခံရတယ်ပေါ့။ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုမှာဒါကလောက်ကြံခံရမှု၃ချိန်ရသော်ဘုရားဘုရားမှာကြုံခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကခြေတော့ကိုကြောက်တုံးလေးမှန်သွားတဲ့အခါမှာကြောက်ဖတ်ထိမှန်တဲ့အခါမှာဒဏ်ရာကအလွန်ပြင်းတယ်ဒဏ်ရာအလွန်ပြင်းတော့သွေးကြည့်ဥသွားပြီးတော့သွေးတွေအတွင်းထဲမှာပုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့ဆရာဇိဝကကြီးကဖရာရဲ့ဒီသွေးကြည့်ဥနေတဲ့ခြေတော့ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးတော့ယောဂကုပေးရအဲ့ဒီဆရာဇီဝကကြီးရဲ့ဓာတ်နဲ့အခွဲခံရတာဟာလည်းပဲကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးကိုပေးဆပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ခုခေတ်ဆေးုံတက်ပြီးတော့ခွဲခံရတဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒီဝတ်ကျွေးပြန်ပါမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာသူဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခွဲခံရတာတော့ဆိုတော့သူကပတ္ထိဝဆိုတဲ့ဘယင်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကလူတယောက်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးတတ်ခဲ့တယ်သူကသိဆုံးပြီးတော့လှမ်းနဲ့ထိုးတတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလှမ်းနဲ့ထိုးတတ်ခဲ့တဲ့ဒါလှမ်းနဲ့ထိုးတတ်တာကဒီအခုခြေတော့ကိုအခွဲခံရတာကအပေါ်ဆုံးအဖြစ်ကလေးနော်။လ လှန်နဲ့ထိုးတတ်လို့ငရဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာခံရတယ်ခုနကကျူးလွန်တာတွေလည်းအကုန်လုံးငရဲကြပြီးတော့ဒုက္ခခံရတယ်အခုဖျားဘဝမှာခံရတယ်ဆိုတော့ဝတ်ကြွေးလေးပေးစားရတယ်ဆိုတော့အပေါ့စားလေးအပေါ့စားလေးအဲ့ဒီပတ္တိဝဘယင်လက်ထက်တုန်းကသူကလူတယောက်ကိုလှန်နဲ့ထိုးတတ်ခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကမြတ်စွာဘုရားဟာအခုလို့ခြေတော့ကိုဓာခွဲပြီးတော့ခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုသခံရတယ်လို့ဒါလည်းပဲကံကြမ္မာဝေကျွေးကိုပေးဆပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်မြန်မာရာဇဝင်ထဲမှာလည်းကြည်ဘုရင်တွေကစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဓာမျိုးကလုံးလေးလှုပ်ထားရှိချတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားလောင်တင်မီမင်းလေးကဘုရင်ဖြစ်ရမှာတိတ်ချောက်တယ်ဘုရင်ဖြစ်လို့တန်းကြီးအုပ်ချုပ်ပြီးဆိုလို့ရှင်သူကတနာတလို့ရှင်ဘယင်လုံးလုံးမှမရတာဟုတ်။ညမသမိုင်းထဲမှာလည်းပဲကြည့်ပေါ့။ဟာဒီမန်လေးမျိုးတည်သွားတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ဖခင်ရွှေဘုံမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။တာဝတိမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတာဝတိမင်းကလည်းကြည့်။ညီလာခံအစည်းအဝေးမှာရင်းတော်ဝန်ကြီးကိုလှမ်းနဲ့ထိုးတယ်။နန်းတော်ပေါ်မှာပဲလှမ်းနဲ့ထိုးတတ်ပြီးတော့နန်းချမ်းပြင်ကိုခွာပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့အလောင်းကိုအောက်ချပြတာအဲ့လိုရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့ဖို့လေရင်းတော်ဝန်ကြီးကိုလှမ်းနဲ့ထိုးသတ်တာသူကိုယ်တယ်အဲ့ဒီရင်းတော်ဝန်ကြီးဟာဒီမင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာကြတော့ရင်းတော်ဝန်ကြီးရဲ့ตาဘယ်သူတုံးဆိုလို့ရှင်ရောမင်းကြီးဥဖုတ်လိုက်မယ်ရောမင်းကြီးဥဖုတ်လိုက်ယောမင်းကြီးဥဖိုးလိုက်တာလဲမင်းတို့မင်းပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တခါတည်းရန် तू ကမင်းတို့မင်းကဒါဆိုရင် तू ကဟိုဟာလို့ပြောချင်တယ် तू ကလည်းပညာတတ်တာနော်မင်းတို့မင်းကဒီလိုဆိုရင် तू ကဟိုလိုလို့ပြောချင်တယ်မင်းတို့မင်းနဲ့ဆန်းကျင်ပဲပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကပြောတယ်မောင်ဖိုးလိုက်ဒီလှန်ကဘသူထိုးခဲ့တဲ့လှန်လုံးဆိုပြီးတော့လှန်ပြပြီးချင်းချောက်ဖို့တယ်နော် तू အဖေကိုထိုးခဲ့တဲ့လှန်အဲ့ဒါလို့ရာဇဝင်မှာမှတ်တမ်းနေရှိတယ်ပေါ့เนาะအခုလည်းဘုရားအလောင်းဟာပတ္တိဝဘယင်ဖြစ်တုန်းကလူတယောက်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးသတ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇီဝကခြေတော့ဓာခွဲပြီးတော့ကုရတယ်လို့ဒါလည်းကံကြမ္မာဝေကျွေးတစ်ခုပေးဆပ်ရခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်เนาะနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝမှာအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာရှိအချားဆုံးမစားခဲ့ရတဲ့ဘဝဆုံးမစားခဲ့ရတဲ့ရက်တွေရှိတာတော့မှတ်တမ်းရှိတယ်သို့သောအဲ့ဒါကိုတော့ကံကြမ္မာဝေကျွေးထဲမှာထည့်မထားဘူးသို့သောဝေရင်းစားပြေးမှမြင်းတွေကိုကျွေးတဲ့ဂျုံတွေကိုသုံးလတိတိစားဆံမစားပဲနဲ့ဂျုံတွေကြီးပဲစားခဲ့ရမြင်းစားဂျုံတွေကိုစားအဲ့ဒါလို့စားပြီးတော့တဝါတွင်နေခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လာတယ်။ဒါလည်းပဲကံကြမ္မာဝေကျွေးကိုပေးဆပ်ရတာလို့ဒီမှတ်တမ်းနဲ့မှထည့်ထားတယ်နော်။ဘုရားဝေရင်စာကြည့်ကိုကြွတယ်။ဝေရင်စာပုံနာကြီးကဘုရားဝေရင်စာကြည့်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်တော်ငယ်ငယ်ဝေရင်စာပုံနာကြီးကအဖိုးကြီးအဖိုးကြီးဆိုတော့သူကရှစ်ခိုးခံနေတယ်ဘုရားဟာသူ့ရှင်မခိုးဘူးရှင်မခိုးတော့သူကမကျင်တာဘူးငါအသက်ကြီးတယ်မင်းကငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဘုံငါရှစ်ခိုးရမှာပေါ့လောကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးတဲ့လူကိုအသက်ငယ်တဲ့လူကရှစ်ခိုးတာဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားကအဲ့လိုရှင်မခိုးတဲ့အခါကျတော့သူကမကျင်တာဘူးမကျင်တတ်တဲ့အခါမှာဘုရားကရှင်းပြသူနဲ့ပုံနာကြီးနဲ့ဝိရဒာပုံနာကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘုသူကအသက်ကြီးတယ်လဲဆိုအရင်ချင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအသက်ကြီးတယ်အသက်ငယ်တယ်ဆိုတာအရင်မွေးလို့အသက်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးသီလသမားတွေပညာတွေရှိမှအသက်ကြီးတယ်လို့ဂုံကြီးတယ်ရှ िख ိုးတိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြနောက်တစ်ခါမှဘုရားနဲ့သူနဲ့ဘုသူကအရင်မွေးတာတော့လောကအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိရင်းသာပုံနာကြီးကအရင်မွေးတာပဲသို့သောအတိညာရှိရှိမွေးဖွားလာခြင်းကြတော့ဘုရားကအရင်မွေးတာပေါ့ဝိရိယတပေါ်ရာကြီးကအခုချိန်ထိပဲ အဝိဇ္ဇာတိဟုသောဥက္ကုဏ်နဲ့အမှောင်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်မမွေးသေးဘူးပေါ့ရသဗျာကအဝိဇ္ဇာတိဟုသောဥက္ကုဏ်ကိုခွဲပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလာတော့ဘုရားကအရင်လောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကသူကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြနောက်ပိုင်းတော့ဝိရိသပုံနာကသဘောကျပြီးတော့ဘုရားကိုကြီးပါပြီလဲဆိုပြီးတော့လက်ခံသွားပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ပေါ့ကြီးညိုလို့ဝိရိသပြည်ကိုဘုရားကိုပင့်ထားတယ်သို့တော့ကံကောင်းအကြောင်းမလားတော့မိုးကောင်ရေရှားဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာဝိရိသပြည်ကြီးကငါ့မို့ခေါင်းမလို့ဆုံးခံလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဝိရိသပုံနာကြီးကလည်းဘုရားပင့်ထားပြီးတော့မေ့နေလိုက်တာ3လဆုံးကဲမှမသိဘူးမေ့နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုမြင်းကုံတွေတွေကနေပြီးတော့မြင်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ဂျုံလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့ယူလာတာမြင်းစားဖို့ဂျုံဆိုတာကအကျန်းနေပဲပေါ့လူစားလို့ပဲရအဲ့ဒီမြင်းစားတဲ့ဂျုံလေးကိုရှင်အနန္ဒာကနေပြီးတော့ဆုံလေးနဲ့ထောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကပ်တယ်ဝါတွင်သုံးလားဂျုံပဲစားခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာလေကံကြမ္မာဝေချွေးကိုပေးဆပ်ရခြင်းတစ်ခုပါပဲတဲ့ဒီလိုဆိုရနော်တော့ဟေးမကောင်းတာတွေစားနေရရင်ကံကြမ္မာဝေချွေးပေးဆပ်ရတယ်လို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်ဒီဘဝကိုရောက်တာလဲဆိုတော့ဒီဖုဒ္ဓဖေယားလက်ထက်မှာဖုဒ္ဓဖေယားရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေကိုသလေးဆန်ကောင်းကောင်းမစားရနဲ့မယောဆန်ချမ်းနေတာစားကြပါသေးလို့ဆိုပြီးတော့ဆဲရေးခဲ့ဘူးတဲ့ချိန်သေးခဲ့ဘူးတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေဟာသလေးဆန်နဲ့မတော်ဘူးဂျုံချမ်းတွေပဲတော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဆဲရေးတိုင်းထော်ပြီးပြင်မာခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ဝွချွေးကိုဒီဘွားမှာဒါလာပေးဆပ်ရတယ်။သုံးလကြာတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလည်းပဲဝွချွေးပေးဆပ်ခြင်းတစ်ခုပဲတဲ့။နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားဘဝမှာအကြီးကျယ်ယောဂဝေဒနာ၃ငါရှိတယ်ပေါ့။၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုရင်မကြမ်းမကြမ်းခါအောင်တဲ့ယောဂရှိတယ်။မကြမ်းမကြမ်းခေါင်းခဲတတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှာတက်တော့80ပါဝါမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့စုံဏရဲ့သူကရမတ္တဝါလို့ဆိုတဲ့အာဟာရကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ one shot နော်ထင်ရှားတဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် one shot မကြမ်းမကြမ်းခေါင်းခဲတာဘာလို့လို့ဆိုတော့ဆရာနောက်ဘွားတော့ကသံဃာကျင့်လေတယ်ဆိုတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာနော်တန်ဃာရောမှာသွားပြီးတော့မွေးဖွားတာဆွေမျိုးတွေကလည်းတန်ဃာတွေပဲတန်ဃာတွေဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဘာတွေဖမ်းကြထူးကြရိုက်ကြပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကဖះလောင်းကကလေးဘဝနဲ့မိဘတွေကငါးတွေဖမ်းပြီးတော့ငါးကလေဘော်တင်လိုက်လို့ခုံသွားခုံသွားလုံးလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုပြန်ကျသွားမှာကိုအဲ့ဒီလိုငါးကဖြတ်ဖြတ်ခုံးနေတဲ့အခါမှာမိဘလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကငါးကောင်းကိုထုလိုက်တော့ငါးလေးကငြိမ်သွားတယ်ဗောအဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျပြီးတော့သူကရှင်းနတ်ကံမင်းခုံနိုင်သေးလားဗောအဲ့ဒါလို့ငါးကောင်းကိုထုတယ်ဟိုသဘောကျပြီးတော့သူကရှင်းနတ်ခဲ့လို့တဲ့ခေါင်းခဏခဏကြိုက်တယ်အဲ့ဒါတတိထားကြဗောခေါင်းခဏခဏကြိုက်တယ်အဲ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီတော့ကတငါးသက်ဖြစ်စဉ်တော့ငါးတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုကြောင့်ရသော်ဘုရားတတ်တော်80အရွယ်မှာဆွေတွေမျိုးတွေကိုဝိတ္တူပါကတပ်ဖြတ်တယ်မဟုတ်လားတိုင်ကပင်မင်းကြီးမျိုးတုံးတောင်းတပ်ဖြတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုလည်းခံရတယ်ဒါလည်းကံကြမ္မာဝေကျွေးပေးဆပ်ရခြင်းတစ်ခုပဲတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကခါခဏခဏနာတာတော့ဘုရားလောင်းကလည်းတစ်ခါတစ်ခါကျတော့သူကဘောင်းစင်သမားဖြစ်သေးတာလဝိသမာအဲလဝိသမာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကဟိုကြံတစ်ဖက်သားကိုကင်ပြီးတော့ပေါက်လိုက်တာဟိုသူကခါချိုးသွားအဲ့ဒီခါချိုးသွားလို့ဘုရားကလည်းမကြမကြခါနာတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခါတခါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဘုရားမိတ်လေရှိတယ်တန်ဃာတွေကမအိတ်ချင်သေးဘူးတဲ့ဝိကတထိဏမိတ်တော်ခေါ်သာရိပုတ္တရာဘိက္ခုတန်ကိုဆိုလိုတာကပိယိတ္တတွေကမအိတ်ချင်သေးဘူးနော် ဆက်ပြီးတော့ဟောလိုက်ပါငါခါနာနေတယ်နည်းနည်းလှဲလိုက်အောင်မယ်ပေါ့ပိဋ္ဌိမေအာဂိလံယတိတမဟံအာယမိတ်တာမိဆိုတဲ့တုတ်တံလေးတွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ခါနာတယ်ခဏလှဲလိုက်အောင်မယ်ဟောတရားဟောရင်ကနေပြီးတော့ခါနာလို့ခဏလှဲရတာမျိုးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘောဇင်သမားဘဝတော်ကသူများကိုအဲ့ဒါခါကျိုးအောင်ပြဖောက်ခဲ့လို့တဲ့အဲ့ဒီကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးကိုပေးဆပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုခေတ်သူများတဲ့ထူးပြီးတော့ယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေလဲတာကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးပေးဆပ်ရတာပဲဖြစ်မှာပဲနော်ကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးပေးဆပ်ရတာတွေပဲဟောနောက်တစ်ခုကတော့တတော်80ခေါနာတတော်80မှာ1ဒေါ်လာတယ်ဆိုတော့1ဒေါ်လာတာဘာကြောင့်လာတာတော့လို့ဆိုတော့တချို့ကဝက်သားစားလို့ဝမ်းလျှောတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာစုံဒဆိုတဲ့ပရိန္ဒမပရိန်ဆရာပါဝါမျိုးကစုံဒဆိုတဲ့ပရိန်ဆရာကမြတ်စွာဘုရားကိုဆွန့်ကတ်တယ်ကျမ်းသံဃာတွေကိုလည်းကတ်တယ်သူကတ်တဲ့အဲမှာဟင်းတစ်မျိုးပါလာတယ်ထူခြားတဲ့ဟင်းအဲ့ဒီဟင်းကိုသူကရမတ္တဝါလို့ခေါ်တယ်တာမန်ကြီးမဆိုရင်တော့သူကရဆိုတာဝက်မတ္တဝါဆိုတာနုညံ့တဲ့အသားနုညံ့တဲ့ဝက်သားဝက်ပြူသားလို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါရှင်မဘုရားကတော့အဲ့ဒီအသေးတဲ့ကိုပဲယူတယ်နဲ့တူတယ်တနစ်သားဝက်ပြူသားလေးချက်ပြီးတော့ကတ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာဝါရတွေအများကြီးရှိတယ်သူကရမတ္တဝါဆိုတာဝက်သားမဟုတ်ဘူးတဲ့မှုတ်တစ်မျိုးလို့ဒီလိုလည်းပြောတယ်နောက်နုကနာထမင်းတစ်မျိုးဆွန်းတစ်မျိုးလို့ဒီလိုလည်းပြောတယ်နောက်ရတယနာကျမရေးအတွက်အထူးစီမံမြတ်စွာဘုရားကတတော်80ရှိပြီနလန်ထလာကစားဝါရင်တော်လာမှာအကြီးကျယ်ဝါစုဦးမှာဝေလူဝရောင်မှာအကြီးကျယ်နေမကောင်းခဲ့တယ်နေမကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုပို့ပြီးတော့အင်အားတွေပြည့်အောင်လုပ်လို့ဆိုပြီးတော့သူကရမတ္တဝါဆိုတဲ့အစားအစာကိုတမင်းတကာစုံသားကစီမံချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကတ်တာတဲ့ဟာဝါရတော်မျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝက်သားဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မှုဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့သို့တော့တေကြတာကဘာလို့ဆိုအဲ့သူကရမတ္တဝါဆိုတဲ့ဟင်းလျာထဲမှာနတ်တွေကနတ်ဩဇာတွေထည့်ကြတယ်။ဒါပြလို့ထည့်တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတက်တော်80အားတွေနဲနေပြီ။အားရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွေးကြတယ်။တရားတော်မတွေကလည်းအတူတူပဲဘုန်းကြီးတွေလက်ရှိရင်အားရှိအောင်ဆိုပြီးနင်းကန်ကျွေးနော်။နင်းကန်ကျွေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအားရှိအောင်ဆိုလို့ကျွေးရုံနဲ့မရဘူး။နော်။တချို့ယောဂါပရိုတိန်းဓာတ်တွေများလို့မရဘူး။ဆိုပါစို့ကြောက်ကယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးပရိုတိန်းနဲ့ညာတဲ့ငှက်တိုက်တွေဘာတွေအားရှိအောင်ဆိုသွားမကြွေးလေနဲ့ပို့ပြီးတော့ယောဂတိုးအောင်လုပ်ထိုင်နေတူတူပဲအားရှိမှကနောက်ကြောက်ကချီအီခေါ်ရင်ပေါ့လင်းနေဖေးလျားဖြစ်သွားပြီးတော့ကြောက်ကကအလုံးမလုံးလို့ပြန်တော်မူမှကအရင်ပဲအဲ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးကအားရှိအောင်လို့တခုတည်းကြည့်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါစုံနှောင်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားအားရှိအောင်လို့ဆိုသူကရမတ္တဝါအစာကျွေးတယ်။နတ်တွေကလည်းပဲနတ်ဩဇာတွေထည့်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအိမ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်တုံးမှာဒီသူကရမတ္တဝါဆိုတဲ့အစာအစာကိုမြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းတင်ကတ်ခိုင်းတယ်။ကျန်တဲ့ရဟန်းတွေမကတ်နဲ့။ရှင်းတော့မပြဘူး။အဲ့ဒါဘာလို့လို့ဆိုတော့ခုနနတ်ဩဇာတွေအများကြီးထည့်ထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအမတမဘုံကံပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီအစာအစာကိုကျင့်ညက်စေနိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ယဟန်နေအစာကျေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတပါးနဲ့ကတ်တယ်။ကတ်ပြီးတော့ပိုတဲ့အစာအစာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့မြုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒီပင်လူတွေမစားဘူး။အဲ့ဒီသူကရမတ္တဝါစုံနာကတ်တဲ့ဆွန့်စားပြီးတော့သူကရမတ္တဝါလည်းဖုံးမေးပြီးရောအဲ့ဒီနေဝမ်းနေလျှောတာပဲပေါ့။အဲ့ဒီဝမ်းလျှောတာဟာအမအပြင်ပြောရင်တော့ဒီဝက်သားစားလို့ဒီဟင်းစားလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုထင်စရာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဟင်းစားသည့်အတွက်ကြောင့်ဝမ်းလျှောတာနည်းနည်းသက်သာသွားဆိုလိုတာကသူကရမတ္တဝါကြောင့်ဝမ်းလျှောပြီမဲ့အာသိပ်မယုတ်တာဒါကြောင့်အာယုတ်တာတော့ယုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီ၃ငါးဟုတ်ခရီးလေးကိုအချိန်၂၅ချိန်လောက်နားပြီးသွားလမ်းလျှောက်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုလောက်ထိအောင်အင်အားတွေယော့သွားခုကေလို့ကားနဲ့ပို့မယ်လို့လည်းမရှိဘူးကားလည်းမရှိဘူးအ အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုညောင်းဆောင်ရတယ်ပါဝါကနေပြီးကုသိဏအောင်ကိုညောင်းဆောင်တာလေအဲ့ဒီချိန်မှာဝမ်းနေလျှောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမတန်မှဒီအာတော်ကြီးယော့သွားတယ်အဲ့ဒီဝမ်းလျှောတာဟာလည်းပဲတဲ့ကံကြမ္မာဝေကြွေးပေးဆရာခြင်းတစ်ခုပါဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တထေသာတယောက်ကိုဝမ်းလျှောအောင်လို့ဆေးဆရာဖြစ်တုန်းကလှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့နော်ဝမ်းလျှောက်အောင်လို့ကျွေးခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့လက်ချက်နဲ့ဟိုတထေသားဟာဝမ်းလျှောပြီးတော့မျော့သွားခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကံကြမ္မာဝေကျွေးကိုပေးဆရာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ကံကြမ္မာဝေကျွေးဟာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုတ်ခဲ့တာသူ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကံကြမ္မာဝေကျွေးကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတော့အောင်ပြေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးခန္ဓာရှိနေသေးတယ်များတော့ပြေးဆက်ကြရမှာပဲနောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာစာပေမူမှာမပါဘူးယူရီးယားစာမူအနေနဲ့ပါတဲ့ကံကြမ္မာဝေကျွေးလေးတစ်ခုပြေးဆက်ရမှုတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဖခင်လောင်းကနှွားကြောင်သားဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှွားကြောင်သားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနှွားတွေကရေတောက်တယ်နွားတွေရေတောက်တာကိုမတောက်ရအောင်မောင်းပြီးတော့သူကသွားကြတာကိုနွားတွေကရေတောက်နေတာကြားတဲ့အခါကျတော့မတောက်ရအောင်နွားတွေကိုမောင်းတယ်အဲ့ဒီနွားတွေရေဆာလို့ရေတောက်နေတဲ့နွားတွေကိုအတင်းမောင်းတင်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားခုနကပါဝါကနေကုသိဏယုံအသွားမှာရေတာအငတ်တယ်အနန္ဒာရေငတ်လိုက်တာရေပိသမှာရေပိသမှာနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ချိန်မှာတောင်းတယ်နော်ရှင်အနန္ဒာလည်းပဲအရှင်ဘုရားတဲ့အခုတည်းပဲလေပေါင်း900ဖြတ်သွားလို့ရေတွေကအမတန်မှနောက်နေတယ်ဟိုရှိနားကြရင်ရေတွေကြီးပါလိမ့်မယ်ပေါ့ခုခေတ်လိုရေတံဘူးကလည်းပါလာတာမရှိဘူးเนาะမြည်ရေကိုခတ်ပြီးတော့ပေးရမှာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟာရေငတ်လိုက်တာလို့ဒီလိုပြောရတော့အောင်ရေငတ်မှုတံခံရတာခုနကနွားချောင်းသားဘဝတုန်းကနွားတွေရေတောက်နေတာကိုမတောက်ရအောင်မောင်းတင်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုရဲ့ကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးကိုပေးဆပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတိဟုမူမှာတော့အဲ့ဒါလေးပါတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးဟာ12မျိုးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအပဒနာဆိုတဲ့ပါဠိတော်မှာဓာတ်တွေကိုစုပြီးတော့ပုပ္ပကမ္မပိလောတိကပုပ္ပပိလောတိကကမ္မဗုဒ္ဓအပါဒနာဆိုတဲ့အခမ်းမှာဒါတွေကိုပြထားတာရှိပါတယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဘဝမှာအခုလိုကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးတွေပေးဆပ်ရတယ်လို့တို့တွေဟာလည်းပဲမကောင်းတာတွေလုံးမိလို့ရှိရင်ဖြစ်ဒီကံကြမ္မာတွေဟာဝတ်ကျွေးအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တို့တွေလည်းပေးဆပ်ကြရမှာဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းတာတွေအခုလိုသိတဲ့ဘဝမှာမလုံးမိအောင်တို့တွေဟာတတိကြီးစွာထားပြီးတော့ရှောင်ကြရမယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးတော့ကံကြမ္မာဝေကျွေးတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမတင်ရအောင်ကျွေးမတင်ရလေအောင်ရှင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲ
1: သူတော်ကောင်းပေါ့လို့ပါရဏကုံသုံးပါးနဲ့ကွာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ရရန်အတွက်ဩကာသကတော်ကျိုးဖြင့်ညဉ့်ညာဖြတ်ကြကတော့ကြပါစို့ခင်ဗျာ။
2: Oh.

ရှိဈာမစိတ်ချမ်းသာ၍လူရစန္ဒပြဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေယံအလုံးငါဖရာမျက်ဆုံးယရဏတရားမျက်ဆုံးယရဏတန်ခါမျက်ဆုံးယရဏယရဏမျက်သုံးပါတို့အာဇောတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးပူဆောင်ဖူးမြော်မန္လျော့ကရောချသောတကိစ္ဆကာရဝပနာမကုတုစေရဏဖြားပြတို့ကြောင့်ရှင်ဤခါမှာစာရေးတက်ရှိခြင်းကြံ့မာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြည်ခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီနှင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုယ်စီကိုယ်ငါပြမောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ अहं बन्दे तिदरणि नतः अथेङ्ग तमन्नागतं उपोदथ तीलं धम्मं यासामि

0: ိတရဏိနာဟ
1: အထင်္ကသမနာကတံ
0: အထင်္ကသမနာကတံ
1: ဥပောတထသီလံ
0: ဥပောတထသီလံ
1: ဓမ္မံယာစာမိ
0: ဓမ္မံယာစာမိ
1: အနုကံက

0: ထအ
1: ာမဘဝေဝါစီယ
0: နမောတတဗုဒ္ဓဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ
1: နမော

0: ကန္ဓာ
1: မာလာကန္ဓာ
0: ဝိလေပနာ
1: ဝိလေပနာ
0: ဓာရဏ
1: ဓာရဏ
0: မန္တနာ
1: မန္တနာ
0: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
0: ဥစ္စာတေနမဟာတေနဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဥစ္စာတေနမဟာတေနဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
0: တိတရဏိနသဟအထေင္ကသမဏာဂတံဥပောဒထသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝအပမာဒေနသမ္ပါဒေထာ
1: သမ္ပါဒေဝါစီယသံဃာ
2: တော်ရှင်
1: များ
2: ပေါင်းစည်းရဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်ဒီသားရှင်များနဲ့တွဲဥတော်ဘုရားသောသေပိတ္တပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ဘီးရန်ထပင်းကင်းကျင်းကြစေခြင်းပါကောင်းချက်ပြေမင်္ဂလာဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံကြစေခြင်းပါကောင်းဒီတရားတော်များချင်းမြတ်တော်မူပါလျံခြေတော်ဆုံးခိုက်၍ယူတည်စွာပျောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား
0: ယတ္တ ानु ဘာဝတော်ယက္ခာ

မဟေကရဏီယမထကုတလေနာယန္တတံတံပရာဝိသမိသာတေကောဥစုသာတုစုသာသူဝေသောသတ္တဝုဒုနာတိမာနိတန္တောတကောသာသူဝေရောသာအပကိသောသတ္တလောကဟုတ်တိတန္တေတရိယောသာနိဘေကောသာအဘဂဗောကုလေသာနာနုဂိတောနာသာခုဒ္ဓမစရိကိဉ္စီယေနဝေညုပရိဥပဝတိယောဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗ

ကာနုကထုလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအနိဋ္ဌာရှေဝဒုရေဝတံတိအာဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသမ္မဝေတိဝါသဗ္ဗတတ္တဘောနုဒုက္ခိတတ္တနာပရောပရဏနိကောဝေထာနာတိမိညေထကတစီနာကံစီပြာရောသနာပတိကတိညာနေညမိညာသဒုက္ခမိစေယမဟာတယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမလူရခေဧဝံမိသဝဟုတေတုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံ

ဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိစာစရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရော

ဓမ္မောတန်ဒိဋ္ဌိကောအဂါလိကောဧဟိပသိကောဩပတေဟိကောပိစ္ဆတံဝေရိတဘောဝေယုဟိသုပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုဥသဝတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကိုညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတံကို

ဘောတကုဏ္ဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိနံအကန္တံဗုဒ္ဓတုဘဝေနဝိနံသမင်တုယန္တောနိမိတံဝမေကလေးစာယောသာဝနာဘောတကုဏ္ဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိနံအကန္တံဓမ္မာနုဘာဝေနဝိနာသမင်တုယန္တောနိမိတံဝမေကလေးစာယောသာမနာဘောတကုဏ္ဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိနံအကန္တံသံဃာနုဘာဝေနဝိနာသမင်တုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနတရာဒုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနာ

စကုဒ္ဒကကလတ်တို့ဆိုကြပါသေးနမူနာအဲ့ဒီမှာတေဇောဓာတ်ကြောင့်လည်းယုတ်ကလအတ္တတိဖြစ်တယ်ဟိုဩဇာကြောင့်လည်းယုတ်ကလအတ္တတိဖြစ်တယ်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအာရသဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝမ်းမီးရဲ့အထောက်ပံ့ကလိုအပ်တယ်ဒီတော့နည်းနည်းခုနကတေဇောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဓာတ်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားပဲနှစ်ခုရှိတယ်၈ခု၈ခုထဲမှာတေဇောပါတယ်အဲ့ဒီတေဇောကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတ္တကိုဖြစ်စေတယ်၈ခုထဲမှာဩဇာမပါဘူးလားဘာပြန်လဲအဲ့ဒီဩဇာကိုအာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝမ်းမီကတတ်ထားဖွင့်ရင်လေကလအတ္တိဖြစ်စေဒီတော့ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာယုတ်ကလအတ္တိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်အင်ဘယ်နှခုရှိနေလဲနှစ်ခုတိဇောဓာတ်ရဲ့ဩဇာရဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိနေဩဇာကတော့ကလည်းအာရဇဩဇာရဲ့ထောက်ပံ့မှုကမ္မဇဝမ်းမီရဲ့ထောက်ပံ့မှုလိုအပ်တယ်တိဇောကတော့အဲ့ဒီအထောက်ပံ့မလိုဘူးသူ့ရဲ့သဘာဝတတ္တိစွန့်အင်ပဲသူကဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဇကုတ္တကကလမှာရှိတဲ့ဒီဇောကယုတ်တယ်နှစ်ခွနှစ်ခွပေါ်သွားသလိုမျက်စိမှာပဲရှိနေတဲ့ကာယတ္တကကလကဒီဇောဘဝတ္တကကလကဒီဇောစိရိဇကလမှာပါတဲ့ဒီဇောဥဒ္ဒဇယုတ်ကလမှာပါတဲ့ဒီဇောအာရဇယုတ်ကလမှာပါနေတဲ့ဒီဇောအဲ့ဒီဒီဇောတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲနှစ်ခွနှစ်ခွပေါ်သွားတယ်ပေါ်သွားလိုက်တော့ခန္ဓာအင်းတစ်ခုလုံးကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကနေရာတော်တော်များများယူထားတယ်အာရံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကဒုတိယနေရာတော်တော်များများယူထားအလားတူပဲခုနကဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သက္ကုဒ္ဒကကလပ်ပဲပြန်ကောက်လိုက်သက္ကုဒ္ဒကကလပ်မှာဩဇာကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်ကလပ်ခုနကပြောပြီးပြီအဲဒီဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလပ်တက်ခွဲလိုက်တော့ရှစ်ခုမကြည့်ဘူးရှစ်ခုထဲမှာတည်ဆောမပါဘူးလားပါပြန်အဲဒီတည်ဆောကလည်းယုတ်ကလပ်အတိတ်ထပ်ဖြစ်စေတယ်ရှစ်ခုထဲမှာဩဇာမပါဘူးလားအဲဒီဩဇာကလည်းအာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝါမိရဲ့အထောက်ပံ့ရရင်ထပ်ပြီးယုတ်ကလအတ္တတိဖြစ်စေပြန်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဒီသောကြောင့်နှစ်ခွနှစ်ခွပေါ်တယ်ဩဇာကြောင့်လည်းနှစ်ခွနှစ်ခွပေါ်တယ်ဇကုတ္တကကလတ်မှာပေါ်သလိုဉာဏ်ဤတဲ့ကာယတ္တကကလတ်ဘဝတ္တကကလတ်စိရိဇကလတ်ဥရဇကလတ်အာရဇကလတ်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းမှာပေါ်သွားတယ်ဒါကမျက်လုံးပဲနားနှာခေါင်းရှာကိုနှလုံးဒွါရန်6ပါးလုံးမှာပုံစံတူပဲဒွါရန်6ပါးနေလားဆိုတော့မကလေးဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့ဆံမင်းမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရေးစားရှိတဲ့42ခုထပ်တာဒီမှာလည်းပုံစံတူပဲတက်လက်ရှိပါမှာเนาะအဲ့တော့သူပုံစံတူနှစ်ခွနှစ်ခွဒီလိုပဲပွားသွားတယ်ပွားသွားလိုက်တော့ခုဒွါရ6ပါးပြီးပြီပဲဆိုကြတော့เนาะဒွါရ6ပါးမှာယုတ်ကလအမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိသွားလဲမျက်စိမှာဆိုရင်ယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးယုတ်အမျိုးအစားကသဘောတူရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်54မျိုး54မျိုးဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့သက္ကုဓာတကကလကာယဓာတကကလဘဝဓာတကကလဆိုပြီးဓာတကသက္ကုရှိနေတဲ့ယုတ်ကလက3မျိုးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလတိကဩဇာထမက8ခုဩဇာလည်း8ခုမျိုးရှိတယ်။ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိကလည်းဩဇာကြောင့်ဩဇာလည်း8ခုမျိုးရှိတယ်ဩဇာထမကကလ။အဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိကလည်းဩဇာလည်း8ခုမျိုးရှိတယ်ဩဇာထမကကလ8ခု8ခု3ဏီက24 24နဲ့30ပေါင်းလိုက်တော့54မျိုးအဲ့ဒီကြားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တကလပြပြီးခေါ်တဲ့ဒီကလုံးအနှံပြရှိတဲ့ယုတ်ကလတစ်မျိုးရှိနေတယ်အဲ့ဒါကဇီဝိတနိမကကလပဲခொနကပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီဇီဝိတနိကိုကုမျိုးရှိတဲ့ယုတ်ကလတွေကလည်းဒီကလုံးအနှံပြဖြစ်နေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါနဲ့ပါပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ယုတ်ကလအမျိုးအစားက6မျိုးမကတော့ဘူး9မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်9မျိုးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီမှာထည့်ပြီးအထကရကရေတွက်မှထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပဲတေဇောကုထတာ4မျိုးထဲမှာသူကအသီးသန့်ရေတွက်ပြထားပါတယ်နော်ဒီထဲမှာပေါင်းပြီးတော့မရေတွက်ဘူးအဲ့ဒီကလပ်ဘာပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်ကလ9မျိုးယုတ်အမျိုးအစားကိုပေါင်းလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့63မျိုးအထိရှိသွားတယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့အဲ့ဒီခါကျမှစတင်သိစရာပါတယ်နားမှာနှာခေါင်းရှာကိုနှလုံးဒီတိုင်းမျိုးဒွါရ6ပါးလုံးမှာပုံစံတူသိသိသိသိပြီးတော့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆံမင်းဆိုကြပါဆိုအထွန်းသဖြင့်အသားအတွင်းမှာဆက်ဝင်နေတဲ့အပိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးအဲ့ဒီဆံမင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါးကိုသိသိလိုက်ပါဒီချိန်ကသမာဓိကထက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆံမင်းမတွေ့တော့ဘူးဆံမင်းဟူသည်ကလယုတ်ကလအမုံလေးတွေရဲ့အပေါင်းအစုပဲအဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်ယုတ်ကလအမျိုးအစားက9မျိုးယုတ်အမျိုးအစား54မျိုးရှိ9မျိုးဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်နဲ့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီခန္ဓာကိုယ်မှာကြတော့ကာယတ္တကကလဘာဝတ္တကကလဆိုပြီးတော့10ခုရှိတဲ့ယုတ်ကလကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလက1မျိုးစေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလအာရံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလရှစ်ခုတည်းရှိတော့သူတို့က24 24နဲ့20နဲ့ပေါင်းတော့44မျိုးကိုမသဝတိအများစုကတတော်ခံများများအရာကဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းမိမိတွေ့တာတယ်သူတို့ဘက်ကိုလည်းတွေ့တာတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုရာကကင်းပြည့်ရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဒီတက္ကမထအကျဉ်းကြီးကိုလည်းထပ်ဖွင့်တာဟောတာလေးတော့ဆံမင်းကိုဓာလေးပါသိသိကြည့်
သံမင်းကအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲအဲ့ဒီကာယဒွါရရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲအဲ့တော့ဒီသံမင်းမှာတလေးပါသိကြတယ်ကလပ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီမှာလည်းယုတ်ကလအမျိုးစား၅မျိုးယုတ်မျိုးစား44မျိုးအောင်ကြီးမွေးညင်ခြေသက်လက်သက်သွားအရေးစားတဲ့ဖြစ်42ကုဋ္ဌာတကိုဆက်ပြီးသိသိပါနော်တချို့ကုဋ္ဌာတမှာတော့10မျိုးတချို့ကုဋ္ဌာတမှာတော့16မျိုးဒီလောက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆရာသမားနဲ့ချင်းကလေ့လာတော့နော်အဲ့ဒီလိုဒွါရ6ပန်းနှင့်42ခုတတမှာရှိတဲ့ယုတ်တိကိုသိသိနိုင်တဲ့ဓကမထအကျဉ်းဤဓကမထအကျဉ်းဤနှစ်နည်းလုံးအကျုံးဝင်သွားတယ်နော်အဲဒီလိုယုတ်တိကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါယုတ်အစစ်တွေပါယုတ်အစစ်တွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်တုတွေကိုပေါ်ရုံတော့သိသိပါဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကကညွှန်ကြားထားတယ်ဘာကြောင့်လဲမကင်းစံကောင်းလို့ပဲမကင်းစံကောင်းမှုဆိုတာကယုတ်အတုကိုမြင်မှယုတ်အစစ်ကလည်းရှုလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မနည်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီအာကာသတ္တကိုမမြင်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလကိုဘယ်လိုမှရှုလို့မမြင်ဘူးအာကာသတ္တကယုတ်အတုတစ်ခုပဲအဲဒီတော့အဲအာကာသတ္တဆိုတဲ့ယုတ်အတုကိုယုံတော့ပြီးသိစေရတယ်အဲဒါဒီယုတ်ကလတင်ကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကသံမစဉ်ပိုင်းမှာအဘိကံတိပရိကံတိသံဘာဇဏကာရီဟောတိအလောကိတေဝိလောကိတေသံဘာဇဏကာရီဟောတိသမေဇိတိပတ္တရိတိသံဘာဇဏကာရီဟောတိစသဖြင့်ဒီလိုဟောထားတဲ့ရှုခွင့်ပြည့်ရှိတယ်။ရှေ့သို့တက်တဲ့ခါမှလည်းသမေဇိညာလေးနဲ့ပြုလုပ်ပါ။နောက်သို့ဆုတ်တဲ့ခါမှလည်းသမေဇိညာနဲ့ပြုလုပ်ပါ။ကိုယ်ရင်လည်းသမေဇိညာနဲ့ပြုလုပ်ပါ။ဆက်ရင်လည်းသမေဇိညာနဲ့ပြုလုပ်ပါ။စသဖြင့်ဒီလိုဟောထားတယ်။အဲ့ဒီရှုခွင့်တွေကလည်းရှုရတော့ဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်။ရှုရတဲ့နေရင်သူကရုပ်အတုတွေကဝင်လာပြီ။ဒီတော့ဒီနေရာမှာကိုယ်ရင်ဆက်နေရှေ့သွားတဲ့ဇညာသွားတယ်ဘယ်လိုရှုမလဲ။ဒီအွက်ပြောနေတာနော်အဲဒီတော့သွားရင်ဒီမှာသူကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့သွားရင်သွားတယ်လို့ကာမင်စိတ်ကသောဏသင်္ခါရတယောဂီစသဖြင့်အထက်ကရကဆင်းထားပါတယ်။ဘာပြောကြတယ်လဲလို့ပြီးတော့အင်ခွေးမြေခွေးတွေတုံးမှသွားရင်သွားတယ်လို့သိပါတယ်။ကိုသွားတာကိုကိုသွားတယ်လို့သိတယ်။သွားရင်သွားတယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်လောက်နဲ့ကမ္မထံဘာဝနာဖြစ်ဖလားဆိုတော့မဖြစ်ပါဘူး။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုသိရမလဲလို့မေးတော့သွားရကဘယ်သူလဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးနော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောတ္တရှိတယ်အဲဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောတ္တကဒီကုလုံးပြတ်နှံ့ပြီးသွားတယ်ဒီကုလုံးပြတ်နှံ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီဝါယောတ္တကဝိညာဉ်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်နော်ဒီတော့ကိစ္ဆာမိတိစိတ်တ္တဥပ္ပစ္စတိတံဝါယံဇနေတိကိစ္ဆမိတိစိတ်တ္တသောအဟုသောစိတ်တိဥပ္ပစ္စတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏တန်ထိုစိတ်တ္တိဝါယံဝါယောတ္တကိုစရိတိဖြစ်စေ၏သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီအဲဒီသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဝါယောတ္တတွေကဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတော့ဝါယောတ္တတခုလည်းဖြစ်တယ်လို့တချို့ကနားလည်မှာဆိုလို့ဒီကဆရာတော်ကဒီနေရာမှာဝါယံစနေတိတိဝါယောတ္တတုအဓိကရူပကလပံစနေတိဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝါယဇနီးတိဝါယောဋ္ဌကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကဝါယောဋ္ဌရဲ့သဘောဝတ္တိဆိုရင်လောကနေတဲ့ယုတ်ကလအပေါင်းကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ယုတ်ကလတွေကိုဖြစ်စေတာပြောတာเนาะဝါယောတကူတယ်မဟုတ်ဘူးအဲဒီတော့ဒီရှုွက်ကိုရှုကြည့်နေဆိုရင်ဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မြင်တော့မတ္တရလိုက်ပါမတ္တရပြီးတော့သမာဓိကိုအစဉ်စိတ်ထူတော်မှာမတ္တရလည်းဒီအချိန်ကမှသမာဓိထောင်လို့ရပါတယ်သရုတ်တန်သမာဓိတော့အတိဆက်ပြီးဆိုရင်တလေးပါသိသိလိုက်เนาะမိမိရှုထပ်ပြီးတဲ့တလေးဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ခုနကယုတ်ကလတင်ကိုထပ်ခွဲပြီးယုတ်တရားတွေကိုရှုကြည့်ရှုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိနှလုံးအိမ်ရှိရာအတွင်းဘက်ကိုဝင်မနှော့အကြည့်ဘက်ကိုစိတ်ကလေးစိုက်နော်စိုက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးခြေောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးလှမ်းတဲ့အမူအရာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးမြေကြီးကိုဖိကြည့်လိုက်ပါနော်ကျမ်းမြေပေါ်ကိုဖိကြည့်လိုက်ဖိကြည့်လိုက်ရင်ဝါကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘာဝတ္တိဆိုရင်လွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတွေဒီကုန်လုံးအနှံပြဖြစ်သွားတာဖတ်တွေ့ပါနော်အဲ့ဒီယုတ်ကလတိတက်ခွင်လိုက်တော့သဘောတရား၈ခုယုတ်ကလတခုတခုမှာသဘောတရား၈ခုပထဝီအဘောဒေဇောဝါယောအစဉ်အနှံ့ရတဲ့ဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုပြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၈ခုထဲမှာပါတဲ့ဝါယောဓာတ်ကိုကြည့်တာ။ခိသမိတိစိတ်တံဥပ္ပိဇ္ဇတိတံဝါယံဇနေတိခိသမိတိစိတ်တံသောအဟုသောစိတ်တိဥပ္ပိဇ္ဇတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။တန်တွန်စိတ်တ္တိဝါယံဝါယောဋ္ဌကိုဝါဝါယောဋ္ဌဤသဘာဝတ္တိစွန့်အင်လွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလအပေါင်းကိုဇနေတိဖြစ်စေ၏ယုတ်ကလတိဖြစ်စေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်နော်ဝါယောဋ္ဌရဲ့သဘာဝတ္တိစွန့်အင်လွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတိအများကြီးဖြစ်သွားတာကိုမြင်အောင်ကြည့်တော့ဒီကုန်လုံးပြန်သွားပြီ
ပြန့်သွားတဲ့အခါမှာဝါယောဝိညာတိဇနေတိဝါယောဝါယောဓာတ်တိဝိညာတိကာယဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဇနေတိဖြစ်စေပြန်၏ဝါယောဓာတ်ကနေပြီးတော့ကာယဝိညာဉ်ယုတ်ကလေးကိုဖြစ်စေတယ်သွားတော့မယ်ဆိုတော့ကိုအမှုရာလေးကိုကာယဝိညာဉ်ယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကာယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုဗရံဗရထံဘိမ့်ပါဘယ်လိုရှင်းထားလဲနော်အဘိကမာတိဘုဒ္ဓကစိတ်တမုဋ္ဌာဏဝါယဓာတုယသဟဇရူပကာယထံဘနသန္ဒရဏသလနတပိစီယောဝါယောဓာတုအဓိကဏစိရိစမဟာဘူတာဏအာကာရဝိကာရောကာယဝိညာဉ်တိဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ရှိတဲ့တခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုဖြစ်စီတဲ့နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘာဝတ္တတွေဆိုရင်လုပ်ငန်းနေတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေရှိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီဝါယောဓာတ်ကဘာလဲအဟံဇရူပကာယထံဘနသန္ဒရဏသလနတအတူဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့သဟဇယုတ်တွေအတူတကွအပြိုင်တူဖြစ်နေတဲ့ဒီကလုံးမှာခန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတူဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုသဟဇရူပလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီအတူဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုထံဘနတောင့်တင်းခိုင်မာအောင်သန္ဒရဏမိမိထားခြင်းနဲ့အရိယာဘုအတိုင်းတည်တတ်နေအောင်ဆလနရွေရသွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒီပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်တစ်ခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကာယဝိညာဉ်ယုတ်ကဥပါဒယုတ်ဖြစ်တယ်ဥပါဒယုတ်ဆိုတာကဓာကြီးလေးပါးကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ဝါယောဓာတ်တခုတည်းကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်ရဆိုရင်သူကဥပါဒယုတ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဝါယောဓာတ်တို့အဓိကာဏံစိတ္တဇမဟာဘူတာဏံအာကာရဝိကာရောကဝိညာတိဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောဝတ္တိစွန့်ရင်လွန်ကဲနေတဲ့မဟာဘုဒ္ဓဓာကြီးလေးပါးစိတ္တကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဟာဘုဒ္ဓဓာကြီးလေးပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမဟာဘုဒ္ဓဓာကြီးလေးပါးတို့ရဲ့အာကာရဝိကာရအချင်းအရာတို့အမူအရာတို့လေးကိုပဲကာယဝိညာဉ်လို့ခေါ်တော့ပါနော်ဒီတော့ဘောရမေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေဒီကလုံးပြန့်နှံ့သွားတာမြင်ရပြီအဲ့ဒီယုတ်ကလတ်ထဲမှာဓာတ်ခွဲလိုက်တော့ရှိခုရှိခရဲမှာဝါယောဓာတ်ကိုကောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဝါယောဓာတ်ကသုံးဖို့ဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောဝတ္တိစွန့်ရင်လွန်ကဲနေတဲ့မဟာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါးကဘွားချင်းဆိုတဲ့ကိုယ်အမူအရာလေးကိုဖြစ်စေတာနော်မင်းသမီးတွေမင်းသားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာရောအာရှတော်တော်ခမများမှာခမများမှာရောဖတ်တယ်ကိုရီးယားဇာကာဆိုတာတော်တော်ခေစားနေဘာဖြစ်လို့ခေစားလဲလို့သူတို့မေးကြည့်အဲ့ဒါအဖွားကြီးတွေကပိုးဆိုးတယ်ဘယ်လိုဆိုးတယ်လဲလို့ခွန်ကြီးကမေးကြည့်တော့တရားပွဲရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီတရားပွဲက၈နှစ်ကြာမှလုပ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုရီးယားဇာကာက၈နှစ်ကြာမှပြီးတယ်အဲ့ဒီဇာကာမပြီးသေးရင်တရားနာတဲ့ပရိသတ်သိမ့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီအဖွားကြီးတွေတလောက်တော့စွဲနေလဲလို့မေးတော့အမူရန်ကောင်းလို့တဲ့ဒါပြောတာနော်ဒီတော့ဒီကိုအမှုအရာနှုတ်အမှုအရာဟုတ်တယ်မလားကိုမင်းသမီးတူကအမှုအရာကောင်းတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီမင်းသမီးကိုဖယ်ရှားလိုက်ဒီအမှုအရာရှိသေးလားမရှိတော့သူကဆိုလိုတာကသူ့မှာတည်ရှိနေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့၄မျိုးသောယုတ်တွေရဲ့အပေါင်းအစုကိုအမှီပြုတ်ပြီးမှဒီအမှုအရာလေးကပေါ်လာတာအမှုအရာလေးကယာယီအခိုက်အတန့်ပေါ်လာတာဒီကံစီဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ထိရှားဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေကိုဘေးဖယ်လိုက်ရင်ဒီအမှုရာလေးကရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားတွေကိုမှီတွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှုရာသဘောလေးမျှတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတကယ်ပရမတ်အစစ်မဟုတ်ဘူး။ပရမတ်အစစ်တို့ရဲ့အမှုရာလေးမျှတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကယုတ်အတုပဲ။သို့တော့ခုလိုဈဉ္ညာသွားတဲ့အချိန်ကရှုခွက်ကြတော့ဒီယုတ်အတုကိုလည်းရောပြီးတော့ရှုပေးရပါတယ်နော်။ယုတ်နဲ့သိသိတဲ့သူ့ကိုမရှုခဲ့ရင်ယုတ်တရားတွေကအစစ်အစဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုသဘောမပေါက်နိုင်ဘူး။ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာယုတ်တွေကတဏှာနဲ့တဏှာပြောင်းရွှေ့ပြီးဖြစ်ရောဓမ္မတာမရှိဘူး။ခုဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှေ့ကိုသွားနေတယ်ဘယ်လိုကြောင့်သွားလဲဒီလိုတော့မေးစရာရှိ။အဲ့ဒီဝါယောဓာတ်ရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိကြောင့်နော်။သို့မဟုတ်ဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောဝတ္တတိစွန့်ရင်လုံကဲနေတဲ့မဟာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါးတို့ရဲ့စွန့်အားကြောင့်နောက်ထပ်အသစ်အသစ်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ကလတ်တွေကဒီနေရာမူလနေရာဟောင်းမှာထပ်မဖြစ်ပဲနေရာအသစ်အသစ်ပြောင်းပြောင်းပြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဒါကောက်သွားတယ်လို့ခေါ်တာနော်သို့တော့နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကသွားရင်သွားပါတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဘာဖြစ်လို့သွားနေရသလဲဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်ဒါကိုအထက်ကရာကနားလည်အောင်ဥပမာလေးနဲ့တော့ရှင်းထားတယ်ရေစင်းနေတဲ့မြေချောင်းတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမြေချောင်းတွေကိုသေရချောက်တကိန်းချောက်ကလေးတွေပြစ်ချလိုက်တော့ဒီသေရချောက်တကိန်းချောက်ကလေးတွေမျောပြီးပါမသွားဘူးလားပါသွားတယ်
သိရွှေ၆သင်္ကန်း၆ကမျောတတ်သလားမမျောတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ခုနကရေကစီးသွားတယ်မျောသွားတယ်ရေကမျောသွားတော့ရေပေါ်မှာရှိတဲ့သိရွှေ၆သင်္ကန်း၆တွေလည်းမျောပြီးပါသွားတယ်အဲ့ဒီအလားတူပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လက်တွေရှိတယ်သူတို့ကသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်သမုဒိရဏနော်အဘိနိဟာရတဏှာမတဏှာကိုရောက်အောင်ရှေ့ရှုသေဆောင်နေတယ်။အဲ့ဒီသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကဘုနကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နဲ့တချို့တချို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေတချို့စိတ်တွေဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့သွားခြင်းဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတာကမနောဓာတိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကတော့ဖြစ်စေတယ်။ပိသောဒောရဝိတိလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သကုဒောရဝိတိသောဒဒောရဝိတိကန္တဒောရဝိတိဇေဝဒောရဝိတိကရဒောရဝိတိအဲ့ဒီဝိတိစိတ်တွေမှာပါနေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကသွားခြင်းဆိုတဲ့အမှုရာကိုဖြစ်စေနိုင်နေစွာအမရှိဘူးမရှိတော့သွားရင်းလိုက်ရင်းနဲ့လည်းတကယ်ကြီးတွေဟောအမြင်တရားမြင်မမြင်ဘူးလားဟောအကြတရားကြမကြဘူးလားဒါသက္ကုဒ္ဒရဝိသီတွေသောတ္တဒ္ဒရဝိသီတွေသွားရင်းလိုက်ရင်းနဲ့လည်းဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကလည်းစိတ္တရယုတ်ကရကိုဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့တို့တို့ကအရိယာဘုတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးသွားခြင်းဆိုတဲ့အရိယာဘုတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်မဖြစ်စေနိုင်တော့တို့တို့ကလည်းအသေးဆုံးခံရတဲ့အုပ်စုဘက်မှရှိတယ်ပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေကလည်းအသေးဆုံးခံရတဲ့ဘက်မှစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေကလည်းအဲ့ကောနကပြန်ဆက်သွားတာဝိသီတွေကြောင့်ဝိသီစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ္တယုတ်တာကလတိကလည်းအသက်ဆောင်ခါရတဲ့ပဲကောနကဘုန်းကြီးရှင်းပြနေတဲ့ဥတုတေဇောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတိကလည်းအသက်ဆောင်ခါရတဲ့ပဲအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိကလည်းအသက်ဆောင်ခါရတဲ့ဘက်မှရှိတယ်ကောနကမနောဓာတိကဇောဝိသီစိတ်အစဉ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သွားခြင်းတဲ့စိတ်နော်သွားလို့တဲ့စိတ်ဒီစိတ်ပြန်ထမ်းနေတဲ့စိတ္တယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ယုတ်တရားကြီးကတော့အသက်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တရားဖြစ်တယ်အသေးဆုံးခံရတဲ့ယုတ်နဲ့သေဆုံးတတ်တဲ့ယုတ်နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာကိစ္ဆံတောဟာကိစ္ဆံမိတိပဇာနာတိသွားရင်သွားတယ်လို့သိပါအဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ကိစ္ဆံတောဟာကိစ္ဆံမိတိပဇာနာတိသွားရင်သွားတယ်လို့သိပါဆိုတာကအဲ့ဒီသေဆုံးတတ်တဲ့ယုတ်ကိုပြဏနာထရှုပါဒါပြောတာအဲ့ဒါအထက်ကရာကြီးကလေးကရှင်းထားတယ်သေဆုံးတတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေယောတသဘာဝတ္တိစွရင်လူကဲနေတဲ့ဓာကြီးလေးပါတို့ကမဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တွေသို့မဟုတ်ဓာကြီးလေးပါဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်ပြားတွေကယုတ်ကလတ်တွေကမဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တွေအဲ့ဒီမဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုဥစားပေးရှုလိုက်ရင်အမဲဆောင်ခံရတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းသွားပြီးတွေ့နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နှစ်ခုကအညံ့မညံ့အချင်းချင်းကျေစုပြုတ်နေတယ်မဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်နဲ့အသေးဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်နမူနာတစ်ခုပြောမယ်ဒီကကြီးဥညာတဆိုင်ကြီးတကူကြောင်းလှုပ်ဖို့ထမ်းလာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လား

0: အရင်အိတ်တယ်လို့ဒီပါသွားရင်ဘာတွေသိရမလဲသင်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသင်ဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ရရင်ဘာတွေသိရမလဲသင်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသင်ဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ထိုင်ရင်ဘာတွေသိရမလဲသင်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသင်ဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်အိတ်ရင်လည်းဘာတွေသိရမလဲသင်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသင်ဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုသိရဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကတိဘုရားရှင်ကနှုတ်ထယထာယထဝဗနတကံယောပနိဟိတောဟောတိတထတထနံပဇာနာတိအကျဉ်းချင်းအမှုရအဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထားတယ်ရရင်ရတဲ့အတိုင်းသို့မဟုတ်ထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းအိမ်အိမ်တဲ့အတိုင်းသွားရင်သွားတဲ့အတိုင်းထားထားအဲ့ဒီအခါမှလည်းထားတဲ့အတိုင်းရတဲ့အတိုင်းအိမ်တဲ့အတိုင်းဒီညတွေကိုသိအောင်ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားပြန်တယ်အဲ့ဒီရှုခွက်ကဘာပြောတယ်လို့ပြီးတော့မဲဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုလည်းမရဏထပ်ပြီးတော့တဖန်ပြန်ရှုပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတဲ့အကြောင်းဒီကံဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်အဲဒါအသေးဆောင်ခံတဲ့ခုနကသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုမရဏထပ်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါအသေးဆောင်ခံတဲ့ယုတ်လည်းတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အသေးဆောင်ခံတဲ့ယုတ်တွေကိုမရဏထပ်ပြီးရှုသွားရင်လည်းသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်လည်းသွားတွေ့နိုင်တယ်အဲဒါအသေးဆောင်ခံတဲ့ယုတ်ကိုလည်းမရဏထပ်ပြီးတစ်ခါပြန်ရှုသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းမရဏထပ်ပြီးတစ်ခါပြန်ရှုရှုလိုက်တော့ဒီလောက်နဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးမဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တရားကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မနောဓာတိကသောဝိတိစိတ်အစင်းနဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်ဒါကယုတ်တတ်တဲ့ရှုနေတဲ့အရိယမဉဏ်ရဲ့ထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒီဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနာတတ်တဲ့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တိဝိဝိပဿနာရှုနေတဲ့အရိယမဉဏ်ရဲ့ထမြောက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဒီဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုတ်တရားတွေကိုရှုပြီးတဲ့ခန္ဓာတရားတွေကိုလည်းပြောင်းပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်အဲ့လိုရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရှုခွက်တည်းကြတော့ဒီကာယဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ကမလွှဲမချောင်သာရောပြီးသိသိရတော့သိသိမှလည်းဒီရှုခွက်ကသဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်နဲ့သိသိတဲ့အပိုင်းမှာဒီယုတ်အတုတွေကိုရောပြီးရှုရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုယုတ်အတုကဝစီဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဆိုတာပြောနေတဲ့အမှုရာပြောနေတဲ့အမှုရာကိုဘယ်လိုရှုမလဲခုဒီကကြီးကလို့နည်းနည်းလေးဆိုကြည့်ပါစိတ်ကနော်အဲ့ဒီဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ကဒီနှလုံးအိမ်အတွင်းဟရိယဝုဒ္ဓယောကိုမိပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ကလို့ဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အတန်လေးနည်းနည်းလေးမသိမသားလေးထွက်အောင်ဆိုကြည့်ပါကနော်ဆိုကြည့်လိုက်တဲ့ကဒီစိတ်ကြောင့်ယုတ်ကလကလေးတွေကဖြစ်သွားတယ်ကကဘယ်မှာဖြစ်လဲလို့မြေတော့ခွန်ကြီးတို့စာရက်ဒီလက်ချောင်းမှာဖြစ်တယ်ဒီစလုံးဖြစ်တဲ့နေရာကလက်ချောင်းအထိဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတွေကပြတ်သွားတယ်ပြန်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့သဘောတရားက၈ခုပဲရှိတယ်နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်သူတို့ကမကြည့်ဘူးသဘောတရား၈ခုထဲမှာပထဝီဓာတ်ပဲလေဒီကောင်ကအဓိကပဲအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကသူကဘာလဲလို့မြည်တော့လက်ရိုက်နေတယ်လို့ခုနကတကယ်ကြီးတွေကြီးတိထုတ်လိုက်တော့လက်ရိုက်ကလေးမရှိဘူးလားသူကလက်ရိုက်ပဲဟိုဘက်ကကြီးတိလေးလည်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်သူကတုံးနေတူတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကတုံးနေတူတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေမှာပါတဲ့ပထဝီဓာတ်ကလက်ရကလေးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကဒီလက်ကြောင့်ဌာနမှာတည်ရှိနေတဲ့ကမ္မဇ္ဇယုတ်ကလတ်တွေရှိတယ်ဒီမှာလဲကာယတကကလဘာဝတကကလဆိုတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေများစွာရှိနေတယ်ကာယတကကလတွေကလည်းအများကြီးဘာဝတကကလတွေလည်းအများကြီးပဲကမ္မဇ္ဇယုတ်ကလတ်တွေအဲ့ဒီကမ္မဇ္ဇယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့မာတဲ့သဘောဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ရှိတယ်ဒီဘက်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်ဒီမှာပါတဲ့စိရိဇပထဝီဓာတ်ကဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်ဒီမှာတည်ရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုသွားပြီးတော့ညိုက်တယ်။ဘလူကအရခိုင်းလဲလို့ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်နော်။အဲဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်ဒီမှာပါနေတဲ့ဝါယောဓာတ်ကဒီကိုသွားတော့ပြီးညိုက်ခိုင်းတယ်။အဲဒီဝါယောဓာတ်ကဒီလိုညိုက်အောင်ဘလူကလှုပ်ပေးတယ်စိတ်ကလှုပ်ပေးတယ်နော်။ဒါအစင်းစင်းပဲ။စိတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုကဆိုတဲ့အတန်ပြောတော့မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးခိုင်းလိုက်တာနဲ့ဒီကကဆိုဖြစ်လာတော့ဒီမှာညိုက်လိုက်တယ်။ညိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပဒိဏခတ္တနတမြေစျောဆိုပြီးအထက်ကရကဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်ဥပဒိဏခေါ်တဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်တွေရှိတယ်အဲဒီကမ္မဇပထဝီဓာတ်ကိုဒီစိရိဇပထဝီဓာတ်ကသွားပြီးရိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကကြီးကအတန်ထွက်လာတယ်အဲဒီအတန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကဘယ်ပေါ်မူတည်လဲတုံးကကောင်းရင်အတန်ကကောင်းတယ်တုံးညံ့နေရင်အတန်ကတုံးကကွဲနေပြီလက်လေးတွေကကွဲတိုင်းထွက်လာဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်သူကအတန်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေမှာဘာလဲလို့မေးတော့ကံကကြိုးကန်ထားတယ်။အတိတ်ကအတန်ကောင်းလောက်တဲ့ကံကိုထူထောင်ထားတယ်။ထုံပုံစံတွေရဲ့ကမ္မဇ္ဇပထဝီဓာတ်တွေကသိကောင်းတယ်။အဲဒီကမ္မဇ္ဇပထဝီဓာတ်ကိုဒီစိရိဇပထဝီဓာတ်ကသွားပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့အတန်ကြီးကောင်းကောင်းလေးထွက်လာတယ်။တချို့ဓမ္မဂရိကာတွေ တရားဟောပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့နားထောင်တဲ့ပိဋကတ်တွေပါလာလျှောက်တယ်အတန်သိကောင်းတော့ဗျာခွန်ကြီးတို့ကြတော့အဲ့လိုလျှောက်မယ်လို့တရားမှမရှိကုတ်ကံကဒီကံမျိုးမပါလာဘူးဟုတ်တော့မလားသူတို့ကအတန်ကောင်းတယ်ဒါသူကံမဲ့ဒါခွန်ကြီးတို့ကမနာလို့လို့မဖြစ်ဘူးဒါသူကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်နော်အဲ့တော့ကမ္မဇ္ဇပထဝီတဲ့ကနေပြီးတော့သွားပြီးရိုက်လိုက်တယ်သို့သောအဲ့ဒီမှာအောင်မြင်တဲ့ဘာဝဤခေါ်ပါတယ်လဘိမကမ္မဇယုံနဲ့ဉာဏ်ဤနဲ့စိတ္တဇယုံဥဒ္ဒဇယုံအရဇယုံတွေကသံဖို့နဲ့နေနှွင့်ဖို့ကိုရောနှောပြီးတည်ထားသလိုသူကအကုန်လုံးရောရှက်ပြီးဖြစ်နေတာဖြစ်နေတော့ကမ္မဇတသက်ကိုပဲသွားရွေးရိုက်တယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးတုံးတော့ဗရာဏပြတ်ထန်းနေတာကကမ္မဇပထဝီဓာတ်ကပြတ်ထန်းနေတယ်ပြတ်ထန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပထဝီဓာတ်ကလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးရောတော့ရိုက်မိတာပဲတုံးတော့ကမ္မဇပထဝီဓာတ်ကအားကောင်းခဲ့ရင်အချိုးကြခဲ့ရင်အချိုးကြတဲ့အမှန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုလို့ပါလေအဲ့တော့ကြံနေတဲ့နှုတ်ခမ်းတို့ရှားတို့စသည်ပေါ့လေအဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းပုံစံတို့ပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဗာတိတေဒုံနိဘာဝေတမ္ပဇန္နကာရီဟောဒီစသည်ပြန်ဘုရားရှင်ကလည်းဟောထားပါလေဒါတမ္ပဇင်ရှုခဲ့တယ်မှာစကားပြောတဲ့အချိန်ကမှလည်းတမ္ပဇင်ညာလေးနဲ့ရှုပါဆင်းဆင်းနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းတမ္ပဇင်ညာလေးနဲ့ရှုပါသိအောင်ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားအဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အရာဒီစကားပြောတဲ့အချိန်ခါမှာရုပ်တွေကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှုရမလဲ။ဒီကပြောခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်စိရိစယုတ်ကလဖြစ်ဖို့လည်းဘေးမှာတည်ရှိနေတဲ့အာညောဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလစိတ်ကြောင့်ဥတုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့စရုဇယုတ်ကလဒီကိုတက်ခွက်လိုက်။အဲ့ဒီကပထဝီဓာတ်ကိုယူခဲ့ဒီဘက်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလမှာပါတဲ့ပထဝီဓာတ်ကဒီကိုလာမိရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောတဲ့အမှုရာလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်နော်။အဲ့ဒီပြောတဲ့အမှုရာလေးကိုဝဇိဝိညတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဝဇိဝိညတ်နေတဲ့ကွာအဲ့ဒီလိုရောပြီးရှုလိုက်ပါမှဒီဝဇိဝိညာတိအဲ့ခုနကပြောတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကြက်ကြက်နဲ့ဓာတ်လည်းမှဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့သွားရင်လည်းသံမဇင်ညာနဲ့သိအောင်ရှုပါကိုင်းရင်လည်းသံမဇင်ညာနဲ့သိအောင်ရှုပါကိုင်းရင်လည်းပုံစံတူပဲတသွားတာနဲ့ပုံစံတူပဲဒီမှာကိုင်းရဲဆိုတော့လက်ကြီးကိုဒီဘက်ရောက်အောင်သေဆောင်လိုက်တယ်ဆက်နေဆိုတော့လည်းဟိုဘက်ရောက်အောင်သေဆောင်လိုက်တာပဲသေဆောင်တတ်တဲ့ရုပ်အသေဆောင်ခံရတဲ့ရုပ်ဓာတ်တွေကိုရှုတာပဲနော်လက်ဖြောက်တင်းလိုက်တဲ့အနံမထွက်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာလည်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အနံပုံစံတူပဲရှုနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သူကဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကလေးတွေကရှိနေတော့ဒီအာကန္တဓာတ်ကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။ဘုရားဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇဝိညာဉ်ရုပ်ကလေးတွေကိုလည်းရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာရုပ်တွေကိုရှုလိုက်ပြီးဆိုရင်တခါတလေယောဂီတွေလာလျှောက်တယ်။ဒီနေ့တရားထိုင်လို့သင်ကောင်းတယ်ဗျာ။တမာရိကလည်းသင်ကောင်းတယ်။ခန္ဓာကိုယ်လည်းထိုင်ပြီးတဲ့နေပေါ့သွားတယ်။ဟောလဟုတ်တာပေါ့တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်လာတယ်။ဒါစိတ်ရဲ့စွမ်းအားလေးတွေပဲနော်။နောက်တစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဗျာနာကျင်တာတွေဘာမှမရှိတော့တောင့်တင်းခိုင်မာတာတွေလည်းမရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းတခါတည်းပျော့ပြောင်းသွားတာပဲဆိုတော့ဟောနူးညံ့တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ရှုလို့ထိုင်လို့အချိုးကျနေတယ်တဏှာကြီးလည်းငြိမ်းနေအောင်ထိုင်ထိုင်နဲ့အချိုးကျတဲ့ကမ္မညယုတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်လဟုတံဘုဒ္ဓတံကမ္မညတဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးတွေကလည်းအခုလို့ရှုခွက်တွေမှာစနစ်တကျရှုလိုက်ရင်သွားပြီးတွေ့တတ်တယ်တွေ့လိုက်တော့သူတို့တွေကလည်းယောပြီးတော့ယုတ်တရားလို့သိသိခိုင်းတာပဲနော်အဲ့ဒါကလဟုတံမရုဒကံမညတာတို့ကဘလို့ကြောင့်ဖြစ်လဲစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥတုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်သင်တင်လျောက်ပါတဲ့အာဟာရတွေကိုစားသုံးပြီးထိုင်လိုက်ရင်ထိုင်လို့သိကောင်းမတည့်တဲ့စားစားစားပြီးထိုင်လိုက်တော့ထိုင်ရတာဘိတ်ကအော်နေဒီနေ့သိပုံမကြဘူးဟုတ်တယ်မလားသူဖြစ်သွားပြီဒီနေ့သူတို့ကြွေးတာကသိဟန်ဖို့မပေါ်ပါဘူးပဇက်ကထုတ်ပြောလို့တော့ထုတ်ပြောလို့တော့မကောင်းဘူးကွာသူများလှူတာကွာစားတာဒီနေ့သိဟန်ကြဖို့မပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားသူတရားထိုင်လို့သိမကောင်းဘူးသူကဆိုင်နေတဲ့ဒါကြောင့်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တင်နဲ့မဆိုင်ဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီယုတ်တင်နဲ့လဟုတ်တံဘုဒ္ဓတာကမ္မညတာနဲ့ဆိုင်တယ်။ကဲအဲ့ဒါကယုတ်အတုခုမနှလုံးဖြစ်သွားလဲ၅လုံး။အင်္ဂန္တံကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်လဟုတ်တံဘုဒ္ဓတာကမ္မညတာ။ဟမ်၆ခုဟမ်၆ခု၆ခု။သင်္ချာစရာမှတ်သွားနော်။ကဲ၆ခုပြီးတော့နောက်ထပ်၄ခုဉာဏ်သေးတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုရှုလိုက်လို့တက်ခွက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်ကလကလေးရဲ့ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုဥပါစီယနဲ့သံတတိလို့ခေါ်ပါတယ်တော်တော်ခွဲရန်ကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုတဲ့အပိုင်းကြရင်တော့ပုံနာလေတယ်ပရိသန္တိအချိန်ခါမှာအကောင်ဆုံးယုတ်တရားကြီးရဲ့ဖြစ်မှုမျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးဆိုတဲ့အိန္ဒြေတွေပြည့်စုံသည့်တဲ့အောင်ဖြစ်မှုကိုတော့ဥပါစီယလို့သုံးပြီးအိန္ဒြေပြည့်စုံပြီးတော့ဘဝတခြားယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုတော့သံတတိလို့ဒီလိုခွဲသုံးတယ်ဖြစ်တာပဲနော်ဥပါစီယနဲ့သန္တိကယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုယုတ်အစစ်တည်းရဲ့ဖြစ်မှုကံစိတ်ဥဒ္ဓုအာဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားလေးပါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်မှုသဘောကိုဥပါစီယသန္တိနော် စရတ္တဆိုတာကတည်တည်တဲ့ထီကလာလေးကိုပြောတယ်။အနိစ္စတ္တဆိုတာကပြတ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုပြောတယ်။အဲဒီတော့ဒီထီကလာကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့စိတ္တခဏ16ချက်ကြော်ကြော်လေးပဲကြာပါတယ်နော်။အဲဒါလောက်ကာလလေးကိုထီကလာလို့ပြောတော့အဲဒီလိုရုပ်အစစ်တွေကိုရှုနေရင်ဒီဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုလေးတွေလည်းသွားတွေးတော့ရောရှုလိုက်ဒါပြောထားပါတယ်နော်။ပေါ်လိုက်တော့ရုပ်အတုကဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားလဲ10လုံးနော်။ဥပါစီယတဏှိတိသရဒါနိသတ္တက4ခုခုနကပြောခဲ့တာက6ခုပေါင်းလိုက်တော့10ခုရုပ်အစစ်ကတော့သဘောတူရာကိုစုပေါင်းလိုက်ရင်ရုပ်အစစ်တွေက18ခုရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးပြန်ကြည့်တွက်ပြမယ်နော်ပထမယဘောဒီဇောဝံရောဆိုပြီးဓာတိက4ပါဓမ္မဟဘုတ်4ပါစကုပဒါဒမျက်စိအကြည်သောတာပဒါဒနာအကြည်ခန္ဓာပဒါဒနှာခေါင်းကြီးဇင်ဝံပဒါဒတရားကြီးကာယပဒါဒကိုယ်ကြီးဆိုပြီးတော့အကြည်ယုတ်ကပဒါဒယုတ်က5ခုနောက်တစ်ခုကအာယုံယုတ်အာယုံယုတ်ကရူပယုတ်တတ္တယုတ်ကန္တယုတ်အရတယုတ်ဖုဒ္ဓဘယုတ်ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ခုရှိတယ်။ယူဘယုတ်ကအယောင်အစဉ်တတ္တယုတ်ကအတန်ကန္တယုတ်ကအနတ်အရတယုတ်ကအရတဖုဒ္ဓဘယုတ်ဆိုတာကတော့အတွေ့အထိအဲအတွေ့အထိကဘာတွေလဲလို့မေးတော့တခါကြီးတွေခုနကဟိုတနည်းဘုန်းကြီးရှင်းပြပြီးပြီတွဲထီလို့ရာကောင်းတာကမာရာပြောတာတွဲထီလို့ရာကောင်းတယ်ပူရာအေရာတွဲထီလို့ရာကောင်းတယ်တွန်းနာထောက်တာတွဲထီလို့ရာကောင်းတယ်အဘောဓကတွဲထီလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဖုဒ္ဓဘယုတ်ဆိုတာကဘာမှမဟုတ်ဘူးပထဝီတေဇောဝါယောဒီသုံးခုကိုပြောတာပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီသုံးခုကဟိုဓာတ်ကြီး၄ပါးထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တော့သူတို့ကိုပြန်နှုတ်လိုက်တော့အာယုံယုတ်က၄ခုနော်အာယုံယုတ်၄ခုပတ္တရယုတ်က၅ခုဓာတ်ကြီးက၄ပါးဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဟမ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ၁၃ခုနော်နောက်တစ်ခုကဘာဝယုတ်၂ခုအမျိုးသမီးလို့သိလောက်တဲ့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်အမျိုးသားလို့သိလောက်တဲ့မှန်ကန်ဖြစ်တဲ့ပုရိသဘာဝယုတ်က2ခုဇီဝိတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်အတူဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုစောင့်ရှောက်ပင်းနေတဲ့ယုတ်က1ခုဟရိယဝိထုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောတမနောဝိညာဏတို့ရဲ့မိယာစိတ်တို့ရဲ့မိယာယုတ်ကလေးက1ခုနော်ဩဇာကပိလိကာရဟာရဩဇာကိုလည်းပြောပြပြီနော်ဩဇာယုတ်က1ခုပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်စိတ်ကဘယ်နှခုရှိလဲ18ခုယုတ်အတု10လုံးနဲ့ယုတ်စိတ်18ခုပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နဲ့ဆက်နဲ့ရှင်းပါအဲ့ဒီနာမရူပပြိစိတ်ညာခေါ်တဲ့အခုလိုယုတ်တွေနာနေသိသိနေတဲ့အပိုင်းမှာဘုနဲ့ကယုတ်အတုမပိုင်ရင်ယုတ်အစင်ကမသိနိုင်တဲ့အတွက်ယုတ်အတုတွေကပဲညွှန်းထောက်ပြီးသိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်းကြားထားတယ
1: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်24ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအစီလကတ္တဖဥပမာဗျအမှန်နှစ်ဒုက္ခလာဘုံအမေးအဖြေတရားတော
2: ်ခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်ပြီးကာလထားတာဒီကဘုန်းကြီးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဝေဒနာလေးဖြစ်စေစိတ်ကလေးဖြစ်စေဒါလေးတွေကိုညာဆိုင်ထားပါလို့သတိပေးထားတော့ဘုရားဓမ္မတွေကညာဆိုင်လိုက်သူရဲ့ဉာဏ်ဆဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးကလည်းကျုပ်ဟာပြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သူကပြောပါတယ်မှန်ပါပါစိတ်ကလေးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအင်းထိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူးရှုတဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးဉာဏ်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူးအခုအသက်နာတဲ့စိတ်သာရှိတော်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တွေကအော်ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့တရားနာနေရတာပါကလားလို့ဒီလိုညာဆိုင်ပြီးကြတာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကညာဆိုင်လိုက်တာနဲ့ကြိုက်သွားလို့ရှိရင်နဲ့ဘုန်းကြီးရောတဲ့ဒေသနာညာကိုအစဉ်လျှောက်ပြီးဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာညာရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးရောတဲ့ဒေသနာညာအစဉ်လျှောက်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာရင်းဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့အဲ့ဒီကဲညာလေးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ညာထက်လာလိမ့်မယ်ဒီကဲတော့ညာထက်ပြီးဒီကရလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတွေမြင်ပြီးဒီကရဒုက္ခတစ္ဆာတွေယုံငါမုံငါမလို့ခြင်းကဆိုရရဒကာဓမ္မတွေညာမထက်ပါနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူးတဲ့ထက်လာပါလိမ့်မယ်ထိုကဲတော့ထက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းနာယမတ္တနဲ့ပဲအနာဂတ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဟာဒုက္ခမှာတော့ဘာမှရှိဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်အထည်ကြီးတက်လာလို့ရှိရင် ဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားပြီဒီကလာအော်ဒုက္ခဆုံးတဲ့ညာဒကာဓမ္မတွေတရားနာရင်ရပါလိမ့်မယ်တရားနာရင်ရသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ဘယ်နှကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဒေရဟံညာကိုဟောတဲ့ညာကိုဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာမှာအစဉ်လျှောက်လိုက်တဲ့တွေ့လျှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့တွေ့ညာဖြက်ပြီးဒီကလာသောတာပန်ဖြစ်သူတည်ရောက်နိုင်ပါလေဒါကြောင့်တရားလည်းနာခန္ဓာကလည်းဉာဏ်ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌လည်းဉာဏ်ကစိုက်ပြီးဒီကရာရှုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောတာပန်ဒီချင်းကြောင့်မှာတရားနာရမယ်တရားနာပြီးဒီကရာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အချိန်တရားဖြစ်ခြင်းကိုဉာဏ်ကစိုက်ရမယ်တရားလည်းနာတရားဖြစ်ခြင်းကိုဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိုက်လိုက်ပြီးဘုမဖြင့်တဲ့တဏှာဝိရိကိစ္စာဒိဋ္ဌိတွေချုပ်ပြီးကြလားဉာဏ်ထက်ခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိရိကိစ္စာချုပ်ပြီးကြလားသောတပတ္တိမဲ့ဝင်လာနိုင်မယ်သောတပတ္တိမဲ့ဝင်လာလို့ရှိရင်သောတပတ္တိဖို့ပြစ္ဆကနာတွေဆင်းခြင်းတဲ့စိတ်တွေလာပြီးကြလားဩကိုယ့်ဟာကိုသိသွားပါလိမ့်မယ်အဲဒီတော့ကိုယ့်ဟာကိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့အော်ငါဒီဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါဘောလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီနေ့ကမာနမင်းကြီးလျှောက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှန်ပါဘူးဗျာ။အော်ငါဒီငါတို့ဒီသားတွေကြာသမီးတွေကြာပစ္စည်းတွေကြာတဲ့မှာအသေးဆုံးများသေသွားလို့ရှိရင်ငါပဲရောက်မှလားမကောင်းသောဂရိများလာရအောင်မှလားလို့မအောင်မင်းနဲ့ဘုရားကဒဂါကြီးသားတွေရိုးတွေကလာကြီးလင်းလာတွေစာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒဂါကြီးသားနိုင်ရှိတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သရသတိဝိရိယပညာတို့ဟာကတော့ဟိုအထက်သို့သာဆန်းလိုက်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာနောက်ကြဒီဥပမာကိုနည်းနည်းလေးဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကနဲတဲ့ထင်တယ်နဲ့သောဘအိုကွဲတဲ့အခါရေရင်သောဘအိုကွဲတဲ့အခါမှာသောဘသကဘယ်လိုပင်ရေထဲမြုပ်များတော်လဲတခါကျွေးတခါတစ်တို့ဥလာဘူးတို့မရဘူးပေါ့မှန်ပါပါရေပေါ်ပဲတက်လာတာ
3: တက်လာ
2: ပါဘယ်လိုပဲမြုပ်မြုပ်ဘယ်လောက်ကြီးပဲအိုးပါပဲမြုပ်သွားတော့မှန်ပါပါကိုကြံမဲ့ရေသာရင်ရေထဲနေရေအိုးသာရင်ရေထဲနေသောဘကတော့ပေါ်ပြန်တက်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ထို့သူပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသာမြေကြီးဩဇာဖြစ်ရမယ်ဒဂရမတွေရှုထားတဲ့သရသီဝရိယပညာဉာဏ်တွေကတော့ပြန်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားလိမ့်မယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ညာဒုက္ခကတိငင်းငင်းနဲ့ညာတကယ်တမ်းဒုက္ခကြောက်เสียကြီးဟာရှိနေတာကိုတကယ်တမ်းကြောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်။မှန်ပ
3: ါဗျ
2: ာ။အပယ်လေးပါးနဲ့မှုရုပ်သိမ်းချုပ်ငင်းပြီးတကလားသုတိနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောသောဘနဲ့တူသောအပေါ်ဆန်းတတ်တဲ့အလုံးမျိုးသာလင်ကျွတ်တို့သာသနာ့ခွင့်အလုံးလုံးကြပါလို့ဆိုတာတရားငါနေနေဒီနေကွာအသေးပါမကြောက်ရအောင်လို့မာနမင်းကြီးလျှောက်လို့ခရဖြေတာပါထပ်ပြန်ပြီးခါလာဒဂရမတွေအာသရီပြေးလိုက်ပါတယ
3: ်
2: ဒါကြောင့်ဒီကိဋ္တိကာမျိုးဟာအမဒါမရှားပြီးဒီကရာနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိပါစေ
3: ။
2: ကိုယ့်အဖြစ်ကို
3: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိပါစေ။
2: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိကြပါစေဆိုတော့ကိုယ့်အဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတာကမဂ္ဂသစ္စာကိုယ့်အဖြစ်က
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတာက
3: မဂ္ဂသစ္စာ
2: အဲ့ဒီမဲ့ရပြီဆုံးမဖြစ်သောဘဝလို့ပဲတဲ့ခန္ဓာကနေတဲ့မြှုပ်ပါတယ်သရတိဝိရိယပညာတွေကဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့တယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါကြောင့်အာလုံကဓမ္မတွေဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားနာရဏကနာပညာကခန္ဓာစိုက်ပြီးကာလဒေနဉာဏနုတ္တရေနဉာဏံပေးတင်တတ်တာဉာဏုတ္တရတာဟောဒီဒေနဉာဏနုတ္တရေနဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဒေနဉာဏကိုခန္ဓာ၌သင်လျှောက်သဖြင့်ဉာဏဉာဏ်ကိုပေးတင်တတ်တာခန္ဓာပေါ်၌ဖြစ်တဲ့ရှုခိုင်းသဖြင့်ဉာဏတရသာထေသောသောတပတ္တိမဉ္ဇဏီဟောတိဖြစ်လို့သေသေးချာချာဟောပြီးထားသောကြောင့်ဒဂရမကြီးကဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားကထောင်ပြီးခန္ဓာက ညာကနေပြီးခန္ဓာစိုက်ရပါနော်စိုက်ရင်စိုက်ရင်နဲ့ပဲတခါလေဩဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဩဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့ညာကစိုက်နေပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိသိကျင်နဲ့ပိုက်ကျင်နဲ့ဆွဲလန့်ကျင်နဲ့ဆိုတဲ့ကနာဥပါဒဏ်တွေချုပ်ပါလိမ့်မယ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပါရံတွေလည်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်ပါဗျာထိုကဲ့သို့ချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာချုပ်ပြီနဲ့ကြပြိုင်တဲ့ခြေဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာပါဗျာဩဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီဒုက္ခချုပ်ပါပေါ်လာသိတဲ့မဉ္ဉံရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်နမကသာဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာရပေါ်ပြီးဒကာရလာတာပဲဆိုတာတရားနာရင်နာလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးနာရင်နှလုံးသွင်းလို့နိဗ္ဗာန်မြင်ရတာလို့မှတ်လိုက်သင့်ပါဘုရားဒါကရေးတော့တရားနာရမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ရေးရင်ရေးရင်ပဲနော်တကယ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှတ်ကြရတော့တရားကနာတာပဲကိုဉဏ်ကနာတဲ့တရားကိုခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေအမှန်မြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေအမှန်မုံလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမှန်တကယ်သိတဲ့ညာလာလို့ဒုက္ခဆုံးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါလားဆိုတော့နာလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကဝေသောကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကနီးသောကြောင့်ရှင်းပါပါဘုရားနာတာကတော့နာခြင်းကြောင့်လေဒကာဓမ္မတို့ဆင်းရဲမှုပေါ်လာနာခြင်းကြောင့်လေဆင်းရဲမှုရှိမှုပေါ်လာရှိမှုပေါ်လာလို့လေဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိလိုက်တို့ကဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိလိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခဒီကားလို့ဆယ်မလို့ခြင်းနဲ့ညာညာသိရသိချုပ်လဲချုပ်ပြီးနိရောဓသစ္စာကြီးကပွားနဲ့ပေါ်လာတဲ့နိရောဓသစ္စာကြီးကပွားနဲ့ပေါ်လာတော့ဩဒါဒီဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နေရှုပွားလို့နိရောဓသစ္စာကြီးပွားနဲ့ပေါ်လာတာပါလားလို့ဒကာသိတဲ့ဒကာကျွဲတို့မှတ်ကြပါဘုရားတို့ကဲလို့မှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားနာရကဝေသောအကြောင်းကိုယ်တိုင်ဆင်ញံကမိတော့ကြောင်းဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နေရာပေါ့ဗျာတရားနာတာက
3: ဝေတော့ကြောင်း
2: ကိုယ်တိုင်ဆင်ញံက
3: မိတော့ကြောင်း
2: အဲတော့ဝေတော့ကြောင်းကလည်းမိတော့ကြောင်းကျေးဇူးပြုလို့မိတော့ကြောင်းကလည်းကိုယ်ပိုင်ရတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးပြုပါတယ်ဆိုပြီးကာလတရားကြိုးစားနာပါ
3: တ
2: ရားကြိုးစားတာပြီးခန္ဓာကိုကြိုးစားပြီးကာလဉာဏ်ဆိုင်ပါဘယ်လားဘယ်နဲ့ကြောင့်ခိုင်းရပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့အယောင်းနဲ့အဝဲနဲ့ပြောပြောရှင်းရှင်းနေသလောက်စိတ်မချရတဲ့သဘောကျုပ်မြင်တယ်ဖယားမြင်တယ်ဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရမှန်ပါ
3: ဗျာ
2: ခင်ဗျားတို့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့အယောင်းနဲ့အဝဲနဲ့ကားနဲ့စိန်နဲ့ကြောက်နဲ့ဗမာန်နဲ့သူတို့နေကြညာတော့လေဒီနေ့ကဓမျိုးဟူနာဖြစ်ရမှာကဓမျိုးဆိုတော့ကောင်းပါမလား
3: မကောင်းပါဘူးခ
2: င်ဗျာဒီနေ့ကဓမျိုးဟူနာဖြစ်ရမှာကဓမျိုးဒီနေ့ကတော့ပြင်ပြုံးကရှင်ကမှန
3: ်
2: ပါဟိုးအနေပဲလေးပါရောက်တော့ဩဃငင်ကဆိုတာမလားဘူးမှန်ပါဘူ
3: း
2: အဲ့တော့အခုပြုံးတော့ဩရငင်ရနေမယ်ဆိုတာကသင်ရှားမြင်သာဖြစ်နေတော့ဩဒကဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အမြန်လေးနဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့ဘုရားအမြန်နဲ့ဆရာအမြန်ပေါ်မှာတင်းတိမ်ပြီးကာလဒီညာနောက်ကိုလိုက်ကြပါဆိုတာတရားမောင်းကြီးရှင်းဖို့ကာလ၌ကိုယ်အမြန်လေးနဲ့ကိုတော်တော့ပြီဆိုတာကုလားကုဒကာကျွဲတို့မဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါပါ
3: ဘုရား
2: ဟုတ်နိုင်ပါမဟု
3: တ်နိုင်ပါဘ
2: ုရားအကယ်၍လာကိုယ်အမြန်လေးနဲ့ကိုဟုတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ရောင်းဝယ်ရမြတ်တဲ့ခါမဝန်သာလိုလိုနဲ့ဒီထဲလေးတွေရပြတ်သွားတဲ့ခါဝန်နေတဲ့စိတ်ကြီးကြောက်ရတဲ့စိတ်ကြီးထဲလို့ဒီမြတ်ပေါင်းပြီးခါလာငွေရှိရအောင်မှလားအစရှိနေတဲ့သောကပြာပါရတွေမလားဘူ
3: း
2: ဟုတ်ပါဘူး။ဩဒါကိုယ်မြင်လေးကခဏလေးဝန်သာခဏလေးသောကပြာပါရလိုက်တဲ့အလုံးမျိုးပါလားမှန်ပါပါဘူ
3: း။
2: ဆိုတော့ကိုယ်မြင်အပြင်မကောင်းနေပါဘူးဆိုတော့ဘုရားကကံကွာတရားနာဟာတရားနာပြီတရားနာတဲ့အတိုင်းဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်မင်းတို့အမြန်ပါးကြီးကိုသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာတို့တကယ်ချုပ်တဲ့မင်းညာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှချမ်းသာစေချမ်းသာမှအဲ့ဒီကြမှာပဲမင်းတို့ ဒီလေးပါလို့လို့အဲအခုပြုံးကြလို့ပဲဆက်ပြုံးရမယ်ဆိုတာကဧကံဖြစ်ပါတယ
3: ်
2: ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မလေးကိုယ်မြန်လေးနဲ့ကိုယ်ကျန်းတိမ်မနေပဲနဲ့ဘုရားမြန်ဆရာဘုန်းကြီးညွန်ပြတဲ့အမြင်ကိုမရောက်ရအောင်ကြိုးစားပြီးထားမြောက်မှာကျင့်တိမ်ပါဆိုတာကိုလည်းသတိပေးရမှန်ပါဗျာမပေးရင်တော့ပါတော့
3: ပါဗျာ
2: ကိုယ်မြန်နေတဲ့ကိုတော့ပြန်ဟုတ်တယ်ထင်ပြီးဒီကကနေတော့နေကြမှာပဲမှန်ပါဗျာနေနေရတော့ခင်ဗျားတို့အမြင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ကလေးအယုတ်ရလို့ဝမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဘယ်လိုဖြစ်နေ
3: လ
2: ူကြီးမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တော့ဘုဒ္ဓံပါရလားမှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ငွေလေးရရွှေလေးရလို့ငွေရွှေကလေးတွေရတာနဲ့ဩတော်တော်သေးရဲ့လူကြည့်ရတာအင်းစိတ်ချမ်းသာဖို့ကွက်ကလေးအနည်းငယ်ပေါ်သေးရဲ့ဆိုတော့ကလေးအယုတ်ရတာလား
3: မ
2: ှန်ပါဗျာဘုရားအပေလေးပါကြီးကငရဲမင်းမသိငရဲမင်းမငိမ့်လို့ငရဲဘုရားမသိသေးတော့ဩဒီနာပြုံးတော့ဒီကလေးပြုံးတော့ဟိုနဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဆိုတာကမသေးကြဘူ
3: းအ
2: ဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အမြင်ကဖြင့်ကလေးအမြင်တော့မှတ်တယ်ဗျာမှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘုရားအမြင်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးများအမြင်သာရင်အဲတို့တကယ်တမ်းဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရေရုပ်သိမ်းတဲ့သဘောပါကလားလို့သူပြချက်ချပြီးကိုယ်အယောင်းဝယ်လေးနဲ့ကိုယ်ရွှေလေးကိုယ်ငွေလေးကိုယ်ကားကိုယ်စိန်ကိုယ်ရွှေလေးနဲ့နေရတာကလေးအယုတ်ရတဲ့အမြင်မရှိပါဘူးနောက်ဆုံးဤဒီယုတ်ကလည်းမခိုင်းကလေးကလည်းဘာမှသိတတ်တဲ့ကလေးမဟုတ်အယုတ်ကလည်းမခိုင်းတဲ့ယုတ်ဖြစ်ကြပါလို့ဖတ်ရတကယ်ခိုင်းနေတဲ့သမ္မတနိစ္စဓမ္မဆိုမဖောက်မပြန်မင်းနဲ့မြဲတဲ့မိညာမဖောက်မပြန်ခြင်းရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာခင်ဗျားတို့ကလေးဘဝကလွတ်ပြီးကာလလူကြီးတို့ရှမ်းသာတဲ့ရှမ်းသာမှန်ကိုရမယ်
3: မ
2: နာပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကျေတော့ဘလောက်ခွဲအကြောင်းညင်ညွတ်နေနေတကားတစ်တို့ဘလောက်ခွဲအကြောင်းညင်ညွတ်နေ။အော်ကလေးအယုတ်ရနေတာကြီးဘာမှမဟုတ်သေးဘူး။မန
3: ာ
2: ပါဘူး။ရှင်းလား။ရှင
3: ်းပါ
2: ဘူး။ဘာဖြစ်နေတာပါလဲ
3: ။
2: ကလေးအယုတ်ရနေတော့ဒကာရမတို့သူ့ဟာသူမသိလို့ရှင်းနေတာ။မန
3: ာ
2: ပါဘူး။ဘယ်လိုဆိုကြပါ့
3: ။
2: အဲ့ဒါလူရင်းနဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အော်ကလေးများဘာမှမသိကြဘူး။ဒီရုပ်ကလည်းဖို့ဒါနမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြည့်ပြည့်ချင်းမဲ့ရုပ်ပြီးဒါလေးနဲ့သူတင်းတင်းနေတာဩကလေးဆိုတော့မသိချာဘူးမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘုရားကလည်းဒီတိုင်းကြည့်လိုက်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘုရားဓမ္မရေသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့စိတ်နဲ့ဆွေနဲ့မြားနဲ့ကားနဲ့သို့သလိုပဲတင်းတင်းပြီးဒီကရတော်သေးဟဲ့တော်သေးဟဲ့ဆိုတော့ကလေးရောပြောနေမှန်ပါပါတပည့်ကဘာရောပြောနေကလေးရောပြောနေတာလူကြီးမြတ်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာတက်ပဲကက်ခတ်ပါကလေးများမသိချာလို့ပြောချာတာသူကလည်းမသိတာတမျိုးအယုတ်ကဘုံမဒါနာတမျိုးဒါနမဲ့သူတင်းတင်းပြီးဒီကရနေတာကလေးဆိုတော့ဒီလိုပဲလို့လူကြီးကသုံးပြချက်မချဘူးမှန်ပါပ
3: ါ
2: အဲ့ဒီမှာရောရဘုရားမှာကိုသားနဲ့ကိုသမီးနဲ့အသားရပြေသမီးရုပ်ကလေးရကားတဲ့အလိတ်ဆိုတဲ့ထေပစ္စည်းလေးနဲ့ဒီကလေးဖလဲလို့ရတယ်ရှင်ဝေကြောက်တံဗမာလေးနဲ့ပြောနေတယ်ကလေးအယုတ်ရတယ်ပြောနေတာတကယ်လူကြီးစိတ်နဲ့ဆိုင်တရားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့မခိုင်ဘူးကမမြဲဘူးဟာဘာမှခရင်မပေါက်သေးဘူးဟာဆိုတာမသေးကြဘူ
3: း
2: သိကြပါဗျာဒီကျင်းမှတ်တာနဲ့လက်ထဲနဲ့ဆုံးရှင်ဆုံးရှုံးရှင်ရှုံးသွားတာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: တနည်းလူကဆုံးသွားလို့ရှုံးမှဆုံးရတာရော
3: ရ
2: ှိပါဗျာအစိုးရကသိသွားလို့ဆုံးမှရှုံးရတာရောရှိပါဗျ
3: ာ
2: အဲမိမိကလောင်သွားလို့ဆုံးမှရှုံးရတာရော
3: ရ
2: ှိပါဗျာဩဒါတွေကလည်းမြဲတဲ့တရားဖောက်ပါလားမမြဲတဲ့တရားတွေနဲ့ပြောနေလို့ရှိရင်ကလေးပြောပါလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးပြေကလေ
3: းပြောပါလား
2: မမြဲတဲ့တရားနဲ့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာဘ누구ကသာလဲဘယ်ဝါသာဘ누구မှမသာဘူးဒကာရမတို့အယုံနဲ့ပြောနေတဲ့ကလေးကြီးပဲဘ누구ကသာလဲဘယ်ဝါကသာလဲလို့သုံးရချက်ချနေတဲ့ဒကာကျွေးရကလေးပြောပြောနေတာကမ
3: ှ
2: ခိုင်မြဲတယ်ပြောတာကမခိုင်မြဲတယ်ပြော
3: ခိုင်မြဲတယ်ပြော
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ညာနဲ့မှပြောလိုက်တမ်းပါဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့သမ္မတနိဒာဓမ္မမဖောက်မပြန်ပဲနဲ့မြဲ
3: ။
2: မဉဏ်ကတော့မဖောက်မပြန်ပဲနဲ့မြဲ အဲမဖောက်မပြန်ပဲတဲ့မြဲတဲ့ဉာဏ်ရမှလူကြီးပြောပြောလိုက်တမ်းပါမှန
3: ်ပါဗျာ
2: အဲလေးပါသိချရပြီသင်ရမှုတွေကိုအนูကျွဲဝဲဘဝမှာလွတ်ပြီသင်ရတဲ့မျိုးသားသမီးဖြစ်မှလဲသောတာပန်တည်နေတဲ့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှဩဓမ္မခိုင်မြဲတဲ့မဲ့ရတော့ခိုင်မြဲတဲ့အပြောဟာပြောလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအားလုံးတရားတော်ဘယ်လုံးကဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာအခုပြောနေတာဗာပြောတယ်ဗျာ
3: တကယ်ပြောပါဗျာ
2: ကလေးဆိုတော့သိကြလားမသိဘူးလ
3: ားသိပါဘူး
2: အယုတ်သူပြောနေတဲ့အယုတ်ကလေးဥပုပ်ကလေးတွေကလည်းဒကာဓမ္မတော့ခိုးတန်တာလားမတန်တာဟောမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတန်တာနဲ့ပြောနေတယ
3: ်မှန်ပါဘ
2: ူးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
3: ါ
2: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတန်တာနဲ့ပြောနေတော့လူချင်းမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရတော့အမှန်တန်ကြီးရကောင်
3: းမှန်ပါဘူး
2: ဒီမှာလည်းဖယားမျိုးလုံးဆရာဘုန်းကြီးတွေမျိုးလုံးတွေနဲ့သိချာကြည့်လိုက်တော့ဩဒကာသစ်တို့ပြောနေတာဒကာဥလာဘုလို့ပြောနေတာဒကာကျွဲလို့ပြောနေတာအာလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တော့ဒီသားဒီသမီးနဲ့ဒီသမင်းသားပြေကြတာဒီကားလေးရှိလို့ဒီလိုပြောနေတဲ့အိဗေဟာဘာပြောပါလိမ့်မလား ဟာသေရတယ်ကလည်းကြီးတာတောင်းဘုရေရဟောတာမတာမခွဲရသေးပါလားမဲ့နံနဲ့ပြောပါလားအဘယ်လေးပါသိကြတဲ့ညာမညာဘုံညာနဲ့ပြောပါလားပြည့်ပြည့်နာညာနဲ့ပြောပါလားမထိုင်တာကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတော့မသိတော့တော်တော်ကြာကြတော့ပြောတော့ပြင်းရတယ်နဲ့ဒီတိုင်းမလာရဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါတွေကသိတို့အဲဒါကကျွဲတော့လာဘူးတို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩကလေးမိုက်မိုက်နေတာလူကြီးစိတ်မရှိသေးလို့ရှင်းဖြင့်တို့တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘေကကာလမှာသောကပရိဒီဝံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကလေးပြောနဲ့နေပြီကလေးတွေသေးတော့မှာပဲဆိုတဲ့အိဗေကရောက်ပါရောက်ပ
3: ါပါဘုရား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကခမရမမြဲတဲ့တရားနဲ့မပြောဘဲနဲ့မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မြဲတဲ့မေညာမြဲတဲ့ဘုံညာနဲ့မှာမြဲတဲ့သီလနဲ့မှာပြောကြပါအခုအချိန်လိုပါသေးတယ်ရအောင်လုပ်ပြီးမှပြောပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥလာဘူးတိုက်တွန်းမှန်ပ
3: ါပါဘ
2: ုရားရှင်းမှာ
3: ရှင်းပါပါဘု
2: ရားအေးဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားပွဲမှာဗာရင်များပြောပြီးဆရာဘုန်းကြီးရှင်းဘိန်းကသုံးမနေပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကအမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်မသိပြောပြောတဲ့အလုပ်ကိုဇာသိမ်းပြီးဒီကာလကလေးပြောပြောတဲ့အလုပ်ကိုမခိုင်းတာရင်းနဲ့တွဲပြီးဒီကာလယာယီပြောကိုအမြဲပြောရတဲ့ရှင်းနေရောက်တဲ့မညာဖူးညာကိုမရရအောင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့သဘောနဲ့တိုက်တွန်းတာပဲဆိုတဲ့ခြေဘိုင်းမှာမှတ်ရမှာမှန်ပါဗျာမှတ်တတ်ကြမှတ်တတ်ပါဗျာဂိုင်းလာခြင်းကာရမတွေခြေဘိုင်းမှာတပည့်တော်ဗျာလူကြီးစိတ်နဲ့ပဲအပယ်လေးပါသိချရပြီးကာလပြောကြမှာတော့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိခွာမှသာခြင်းတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိမဉဏ်ရမယ
3: ်
2: သတ္တရနဲ့ဥစ္စေရခွာမှလာခြင်းပါတော့တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ရအဲ့ဒီမဲ့ခင်ရမှာသမတ္တနိဒာဓမ္မစင်မဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲတဲ့တရားရတော့မှာပဲသိကြရပြီလူကြီးပြောပြောပါမှန
3: ်
2: ပါဗျာဒါတဲ့လူကြီးပြောပြောကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်အသိဉာဏ်နဲ့ပြောခြင်းပြအသိဉာဏ်နဲ့သိချလိုက်တာနေခြင်းပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျော်ရေသတ္တရဥစေရဟာကျွတ်တဲ့မေတ္တာဘုရားတရားနှစ်ခုပဲမှန်ပ
3: ါပါဘုရ
2: ားသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစေရဒိဋ္ဌိကဘာလဲမေတ္တာဘုရားတရားဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီပြန်ရေးတဲ့သတ္တရဥစေရဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကိုခွာရရေးသည်မြဲသောနိဗ္ဗာန်မြဲသောမညာရတဲ့အရေးလို့သိသိထားကြမှတ်ပါတယ်ကဒိဋ္ဌိနော
3: ်
2: ရှင်းကြရှင
3: ်း
2: ပါဘယ်ရေးရကြီးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာအနိစ္စမမြင်လို့ခိုင်မြဲနေတဲ့ခြင်းနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိမှန်ပ
3: ါပါ
2: ဒီတရားတွေပြောက်ပြက်သွားပြီးဒီကရနောက်တရားတွေမပေါ်လာဘူးလို့ခြင်းနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိပေါ့အဲ့ဒီသောတရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးဆင်သွားလို့ချင်းသမတ္တနိဒာဓမ္မဆိုတဲ့ လူကြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့မဲ့သမားတွေရှိပေါ်တာပဲကျမ်းမှာသဒ္ဒရာတွေဥစေရာတွေပြောက်သွားရင်မဲ့သမားတွေရှိပေါ်တာဘာကြောင့်တော့လဲမဲတော့သမာဓိတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သဒ္ဒရာဥစေရာသွတ်တာဘူးဗျာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိကိုသတ်ပြီးလို့ရှင်းဖြင့်တရားရွယ်ဥလာဘူးလို့လူကြီးတွေပေါက်ပြီးလူကြီးတွေပြောပါတော့ခိုင်မဲတဲ့တရားကိုယ်ပိုင်ရပါပေါ့ရှင်းညာ
4: ရှင်းပါပြီ
2: ခိုင်မဲတဲ့တရားကိုယ်ပိုင်ရပါပေါ့ဆိုတော့ကြက်ကြပရိသပါတဲ့အခုခါမှာဖြင့်အင်းပြောရအောင်မလားမြုပ်ရအောင်မလားဆိုတော့တန်တရားတွေရှိ
4: ရှိပါ
2: မရှိဘူးလား
4: ရှိပါပြီ
2: အဲ့ဒါဒီစိတ်ဒီဘဝရှိနေလို့ရှင်ပြောရအောင်မလားမြုပ်ရအောင်မလားဆိုတာသောကရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး
4: မန
2: ာဥဒေရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြုပ
4: ်
2: သဘောက
4: ြ
2: သဒ္ဒရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဒေရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
4: ်
2: အဲဒါကြောင့်မြုပ်လားမျောလားနှစ်ခုကိုဘုန်းကြီးကသမာဓိဋ္ဌိကညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖယ်ပလိုက်ပါဆိုတော့ခိုင်မြဲတဲ့အလယ်လမ်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ရမဖောက်မပြန်မြဲတဲ့မဂ္ဂင်ရရဲဆိုတော့တကယ်ဒီမြူလန်းမြူလန်းချောင်းမနော
4: ်
2: သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘာလန်းနဲ့အဲသူကမြူလန်းနော်ဥဒေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးသတ္တရာဒိဋ္ဌိကတော့ငါဒီဘဝဘယ်လိုလုပ်လို့ရှင်မြေနောက်ဘဝ၅ပါးဖြစ်မှာပဲဆိုတော့သူကသံဃာလှဲ့ပြောသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာအမှန်တမ်းပြောဥဒေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သံဃာတော့မပြောဘူးအယူကသိင
4: ်း
2: သဘောကြသန္တရာလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသန္တရာပါလားပြော
4: ပါပါအ
2: ဲ့ဒါကြောင့်သန္တရာလေးရှိနေဥစေရာဒိဋ္ဌိဟာလေဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်လိုက်သမ်းပါသန္တရာလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဟောခဲ့
4: မ
2: ှန်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘ
4: ူးမှန်ပါပ
2: ါဥစေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြီးမှန်ပါပ
4: ါ
2: သန္တရာလေးရှိရင်မှန
4: ်
2: ပါပါအဲ့ဒါဘုံစံဓမ္မတွေဟာသန္တရာဒိဋ္ဌိကြီးပါ
4: ပါပါ
2: ဗျာ။ဒါဒီဘုရားရှိတယ်မနေသေးလို့ရှင်သေပြီးတာပဲ။နောင်ပြည့်ပြန်လို့ဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကမ။ပ
4: ါ
2: ပါဗျာ။သဘောကျ။ပါပါ။
4: တ
2: ို့တို့ပြောတော့သစ္စရာဒိဋ္ဌိဓမ္မကဘုရားတရားဘုရားတော်နဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တာတော့ဘုံဘုရားခင်တွေ့တဲ့တဏှာကရှိနေတဲ့အတွက်ချုပ်ခဲ့တယ်။ပါပါဗျာ
4: ။
2: သဘောပါပါပ
4: ါ
2: ဘုရားဥစေရာဒိဋ္ဌိဓမ္မကအယူတော့ဖြင့်ပြီးပါတယ်အပြစ်ကလည်းကြီးပါရဲ့တို့တော့ဆရာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့လို့ချင်းမဲ့ညာပူညာရတယ်လေပါပါဘုရ
4: ား
2: သဘောကျပါပ
4: ါ
2: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုံစင်စံကြိုက်တာဗာဒိဋ္ဌိတို့ပါပါအေးဒါကြောင့်ဝိတ္တခာဒါရင်တို့တခါရင်းနဲ့ရဖို့ရအလုတ်တော့မရဘဲနဲ့ဒုက္ခတွေခန္ဓာဘဝတော့ခံနေတယ်
4: ပါပါ
2: ငါကောဗာဒိဋ္ဌိရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိရောပ
4: ါပါ
2: ဘုရားရှင်တော်ကသတ္တရာကူသတ္တရာဒိဋ္ဌိကများခဲ့
4: ပါပါ
2: သဘောကျအ
4: ေ
2: းဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်ပမ္မတ္တနိဒာဓမ္မဆိုတဲ့မဖောက်မပြန်ဘဲနဲ့မြဲတဲ့မေတ္တမာဒိဋ္ဌိမရနိုင်ဘူးခဲ့ပါပါဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုကိုဖြင့်တို့တို့ခန္ဓာထဲမှာပယ်ရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ချက်သမ်းပါပ
4: ါ
2: ဘယ်မှာပယ်ရခန္
4: ဓာ
2: သူကဘယ်မှာကပ်နေခန္ဓာထဲမှာကပ်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတော့ခန္ဓာထဲမှာပဲပယ်ရလိမ့်မယ
4: ်
2: ရှင်းကြရှင
4: ်းပါ
2: အဲ့ဒါကြောင့်မနည်းရဝိထုပဲပြန်ပြီးကာလဝိတုမစခင်ကျွတ်တွေခန္ဓာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သဘောကိုသိဖို့ကုလာဝေတကားကျွဲတော့အရေးမကြီးလားကြီ
4: းပါဗျာ
2: အဲ့တော့ကြည့်ရပါတဲ့နောက်ဘဝကသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီဘဝမှာကုသိုလ်တွေပြုပြီးဒီကလာပုညာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုပါတယ်မှန်ပ
4: ါပါ
2: အတိတ်ဘဝကနော်မှန်ပ
4: ါ
2: ပါအတိတ်ဘဝကသစ္စာလေးပါးမသိခဲ့သောကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတယ်ကုသိုလ်ပြုပြီးဘုံဘဝလိုခြင်းနဲ့အပုံညာပြီသင်္ကာရဆိုတော့တဏှာနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တယ်မှန်ပါပ
4: ါ
2: ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြာတရားကြီးဒကာကျော်တို့ခုရထားပြီ
4: ရပါ
2: ပါမရဘူ
4: းရပါ
2: ပါဒကာသိရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှန
4: ်
2: ပါပါဘာသစ္စာပါဒုက
4: ္ခသစ္စာ
2: ပါဟောခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရထားတယ်နော
4: ်
2: ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရထားတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝကမသိလို့ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်
4: ်
2: ပြုခဲ့ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာရရမသိတာဝိညာပြုခဲ့တာသင်္ခါရရတာဒုက္ခသစ္စာသဘောက
4: ျ
2: မသိတာ
4: ဝိညာ
2: ပြုခဲ့တာကသင်္ခါရအဲရတာကဟောတာပြစ်စုံပါဘွားပါပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတပည့်ကြရတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဘာသက်သာပါလဲမင်းဘယ်နဲ့ရောင်မြရထားပါလိမ့်တော့ဒီပြည့်ရဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီဘက်ခန္ဓာကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဝိနတ်ကံခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအကုန်လုံးဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကျွတ်ရထားတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလဲမသိလို့ပြုခဲ့တာဗျာဝတ္တကုသိုလ်တွေပြုပြီးကာလမတရားခြင်းစုတွေတောင်းသူကတော့တောင်းတာလေဘာဖြစ်လို့တောင်းရပါလဲမလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိလို့ဘယ်သစ္စာမသိကြုံမေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါကြီးကိုလူခန္ဓာကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာမသိနတ်ခန္ဓာကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာမသိမသိလို့ယခုဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့သာရကြီးအတူတူနေရမနေရဘူးလ
4: ား
2: ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့သာရကြီးအတူတူမနေရဘူးလ
4: ား
2: နေရရတာဒကာမတို့အနာပေါက်လေဒီခန္ဓာကရင်ကလေဒီခန္ဓာကကောင်းကြိုင်လေဒီ
4: ခန္ဓ
2: ာပါဘူးအဲသောကြံမရှိတော့ဘူးပြန်လေဒီခန္ဓာပ
4: ါ
2: ဘူးချော်လေပြန်လေ
4: ဒ
2: ီခန္ဓာပါဘူးအဲဒီခန္ဓာကကြီးပဲဆိုတော့မင်းတန်ဆိုတာသဘောတန်သိမြန်တော့လေဒီခန္ဓာပါဘူးဒီခန္ဓာပဲသိတယ်တော့ဘေးကယန္တကဝိုင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဒကာကျွဲတို့တွတ်တို့ခမည်းတို့ရထားပြီဒါပြန်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ကမြားဘာရင်းများပေါက်ွားမလဲလို့မေးတော့ဩဒုက္ခမျိုးစေးကြီးစိုက်လို့ရှင်ရှေ့ဆက်ပြီးကြတာဒုက္ခစီဒုက္ခဝင်နေပဲပြီးတော့အကန့်ခက်တွေရှားဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတာညင်ဖို့လိုသေးတယ်ဟု
4: တ်ပါဘူး
2: ခိုင်းတာလည်းဒီခန္ဓာပါသစ္စာဟောင်းမိဒီခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့သိနေတော့ဝင်တဲ့ခန္ဓာလည်းပါပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်ပြိဿလုံးကဒေနာရောစဉ်းစားလိုက်တော့ဝေဒနာသစ္စာဘယ်နည်းတဏ္ဍာတဏ္ဍာငါးပါးနဲ့ဝေဒနာပါနေပါဘူးလ
4: ား
2: ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္
4: ဍ
2: ာဩဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဍာလို့ဖះကဟောလိုက်တော့ဒီကံလာကြီးကဘာသစ္စာဒီကံလာငါးပါးကဘူပေါ်ပေါက်လာတဲ့တဏ္ဍာကိုတော့ဘာသစ္စာဆိုကြမှာဩဒုက္ခကံကဒုက္ခသည်သိပြန်
4: တ
2: ဏ္ဍာဖြစ်เสีย
4: ပါပါ
2: အဲဥပါဒံကလည်းကဏ္ဍကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေပြန်တော့ကဏ္ဍကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံကလည
4: ်း
2: ဖြစ်ပြည့်ကြီးကိုဗျာ
4: ဖ
2: ြစ်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတာသိချာမှတ်ပ
4: ါ
2: ကဏ္ဍဥပါဒံဖြစ်ရှာကာမဘောဆိုတော့ဥပါဒံကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့သူကခဲအကိန်းခဲဖြားလာပြန်တော့ဘာသစ္စာအဲကာမဘောဖြစ်ရှာတကားသိဇာတိဆိုပြန်တော့အဲဒုက္ခကိုကဘာသစ္စာအဲသူကနေပြီးဒုက္ခသစ္စာနေအကိုင်းခဲညွန့်နေဝေးလာပြန်တော့ဘာသစ္စာပါလဲဇာတိကနေပြီးဇီယမရဏအကိုင်းခဲတွေဖြားလာပြန်ပြီတရားကျွဲတရားတည်တို့ဥလာဘူးတို့ဘာသစ္စာတွေတော့ဧဝမေတ္တာကေဝရသဒုက္ခခန္ဓာသမှုရောဟောတိသဇာနံဒုက္ခကြီးလေမင်းတို့သိရသိရဒုက္ခကြီးပဲဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာဖြစ်ရှိကဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့
4: အကျိုးဒုက္ခသစ္စာ
2: အကြောင်းခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြောင့်အကျိုးတဏှာအဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြန်တယ
4: ်
2: အကြောင်းတဏှာကမှုရိယအကြောင်းတဏှာအဲဖြစ်ပြန်တာနဲ့အကြောင်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြန်တယ်နဲ့အကျိုးဒုက္ခတွေဒီလိုကြီးဆက်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောဒီနောက်ကဖြစ်ခဲ့တာခန္ဓာစရဲကပြန်ဘွာဘယ်တော့မှဒုက္ခရမရခဲ့ပါဘူးလို့သိသိချင်းချင်းဟော
4: ဟုတ
2: ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့ခန္ဓာကြီးအစဉ်လျှောက်ပြီးအိုနာစေကြအောင်ဘာသစ္စာတွေများတန်းလာပါဝေရာဒုက္ခသစ္စာနေတော့ဒါရင်နဲ့နေတော့ဘာသစ္စာနေတော့
4: ဒုက္ခ
2: ဩတရားဓမ္မတွေသာနာအမွေးဒုက္ခသစ္စာအနေဒုက္ခသစ္စာအသေးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲတဘောဆက်သိင်းရတယ
4: ်
2: တဘောက
4: ြ
2: အမွေးတော့ကလည်းဘာနဲ့မွေးခဲ့
4: ဒုက္ခ
2: ဩခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မွေးဖွားခဲ့ရ ဘာသစ္စာခန္ဓာဟာဝပေါက်ပွားတာနဲ့ဒနာရီနဲ့အလုတ်တွေလုတ်ကြပြန်တော့ဘာသစ္စာအဲရတာလေးဆွဲလာပြန်တော့လေဒုက္ခသစ္စာပဲသူ့ကြောင့်နဲ့သူ့ကျိုးပဲမဟုတ်လားအင်းကာယကံဝစီကံနဲ့ပြောကြဆိုကြပြန်တော့ဘာအဓိကနေ့တော့သူတင်မလေးသေးလမ်းလို့အကျိုးပေးပြန်တော့ဇာတိဆိုတာရောဒီဟာမရဏဆိုတာရောဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့အော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့တခြားလားမှတ်နေတယ်တခြားဓမ္မတော့မွေးတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာဝိပဿနာမညှောက်တည်းငါတို့ကံတန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲမှန်ပါဗျာဝိပဿနာမကြက်တည
5: ်းမှန်ပါဗျာ
2: တခြားကျွယ်လို့သေချာမှန်မှန်ပ
5: ါ
2: ဗျာသေချာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကလျာဏမိတ်တာကလျာဏကောင်းတာမိတ်တာချွတ်ချွန်မွန်ဆရာဒါနဲ့မတွေ့လို့ရှင်တခါသေးမွေးတော့ဒုက္ခသစ္စာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားသိပြီးတော့
5: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ပါဘောဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားတော့ဖတ်တယ်တပည့်တော်တို့သာနာမွေးတဲ့ယုံနာငါစပြီးကလည်းရှင်တဲ့ယုံနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်သေးတဲ့ယုံနာလဲနောက်ဆုံးကလည်းတပည့်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မွေဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေဒုက္ခသစ္စာနဲ့သိနောက်ဘဝကြတော့ဘာပြောမှာတော့မွေပြန်တော့ကောဒုက္ခသစ္စာနဲ့မွေဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေဒုက္ခသစ္စာနဲ့သိဥမတော့ဘာရှိသေးဒါဖြင့်ကျွတ်တော်သဏ္ဍာန်ပေါ်လေသမျှဒုက္ခသစ္စာကြီးမှန်လားပေါ်လေသမျှယုံနာနေဘယ်လိုမှကြဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့သုံးရခြင်းချလိုက်စမ်းပါ။ရှင
5: ်း
2: မလား?ရှင်းပါဗျာ
5: ။
2: တခုတော့အကြောင်းဒုက္ခပြီးအကျိုးဒုက္ခ
5: ။
2: မှန်ပါဗျာ။မပေါ်ဘူးလား?ပေါ်ပ
5: ါဗျာ
2: ။အဲအကြောင်းဒုက္ခပြီးတော့
5: အကျိုးဒုက္ခပါဗျာ
2: ။ငဲနောက်တစ်ခါအကြောင်းဒုက္ခပေါ်ပြန်ပြီ
5: ။
2: ဒါပြန်ကြည့်လို့မှာဒုက္ခကြောင့်ဒုက္ခယုံနေပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ
5: ်။
2: ဘယ်လိုများသုံးခဲ့ခြင်းချလိုက
5: ်
2: ညာနဲ့စဉ်းစားကြကြပါဘုရားကလည်းဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောသည်ဆိုတော့မင်းတို့မှာကွာဆရာတော်မှာတော့မရှိဘူးဆိုကလျာဏမိတ်တယ်မတွေ့လို့ရှင်ဒုက္ခနဲ့မွေးပြီဒုက္ခနဲ့နေပြီဒုက္ခနဲ့သိနောက်တစ်ခါဒုက္ခကပြန်စားတခါကျော်ချမ်းသာရေးကိုအကွက်တစ်ချက်မှမပါပါလ
5: ား
2: ပါကြရဲ့မပါဘူးဆိုတာသူတည်းသိကြပါလားသိကြပါဗျာ
5: အ
2: ဲဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်သေးရုပ်ခတော်ပေါ်နာမည်ပေါ်ပေါ်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြင့်မသိသေးအောင်လောက်ရတယ
5: ်
2: ဒါကြောင့်ရှိကဒုက္ခအကြောင်းကြောင့်နောက်ဒုက္ခအကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကအကြောင်းတစ်ခါဖြစ်ပြီးဒကာလားနောက်ဒုက္ခအကျိုးမလုပ်ဘူးလ
5: ား
2: ဒီလိုကြီးလို့ဆိုတော့အကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခဒကာဓမ္မတွေဒီလိုပဲမဆက်ဘူးလားဒီလိုပဲဆက်နေကြတော့မလားဒုက္ခမဖြတ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မေးခွန်းဟာမေးရတော့မယ
5: ်
2: ဒကာတိဖြတ်မှန်တော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလဲဖြတ်မှတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းရရင်မဖြတ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမှကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးရကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးကဒီကြားထဲတွန်းလိုက်မှပြတ်ဆိုတာလာဒီကြားထဲမှာမသွန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်ဆိုတာလာရမြင်လေးရအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဩတော်တော်သေးရဲ့သာသနာတော်နေ့ကကျုံထောင်းရတဲ့နားရလဲသုံးဆရာတော်မကောင်းလို့ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီကြမဲ့ထွေးဒီကြမဲ့ထွေးဆိုတာတဏှာ၄ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တဘာဝကောလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဆိုတာဒီကြမဲ့ထွေးလိုက
5: ်
2: မဲ့ထွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေဒီပဲဒုက္ခတွေကပြတ်ပြတ်မပေါ်
5: ဩ
2: ဒါဖြင့်မဲ့ထိုးလို့ပြောမဲ့ဆရာနဲ့ကြုံလို့ရလွယ်မမလို့လွယ်ပါအေးဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ဒီခါဒီခါကြုံနောက်စာကောင်းလို့ကြုံခြင်းမှန်ပါဗျ
5: ာ
2: နောက်တာကိုမျောလဲနေလို့ရှင်ဟောဒီကြဒီလိုမှတ်သွားရတာကွာဆိုတဲ့ပြောလို့ရတယ်ခင်းတယ်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းထောင်းနိုင်ဖို့နားရတယ်ခင်းတယ
5: ်
2: မှန်ပါဗျာအခါကလည်းကြုံလို့ရရော
5: မှန်ပါဗျာ
2: ဒါဖြင့်သာသနာပြောက်သွားပြန်လေ ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောက်သာသနာကလည်းပြောက်ထောင်ကတဲ့နားလည်းပြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခနဲ့မွေဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့သိနောက်ကစကြံတော့ဒုက္ခနဲ့မ
6: ွေဒုက္ခနဲ့နေ
2: နောက်ကစကြံတော့ဒုက္ခနဲ့မွေဒုက
6: ္
2: ခနဲ့နေဩကျွလန်းလွတ်လန်းဆိုတာကိုနင်းနေမှမပါဘူးမပါဘူးခင
6: ်ဗျာ
2: ရှင်းရရှင
6: ်းပါ
2: ဗျာဒါကြောင့်တရားဓမ္မကြီးဒီခွင့်ဒီခါလေးဖြင့်မလွတ်တမ်းဖမ်းယူပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသတိပေးရခင်ဗျားတို့ကတောင်းလို့အောင်းနေတယ်နော်ဩတပည့်တို့ကလည်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ဆိုတော့လောကကိန်းရတာကလည်းမအားတော့တရားကောင်းမှန်သိပါရဲ့ဗျာမနာနိုင်ဘူးကောင်းမှန်သိပါရဲ့ဗျာမကျင့်နိုင်ဘူးဩခက်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းသူ့เจ้าသူဒီအရေးကြီးမှန်းဒုက္ခနဲ့မွေဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့နေတဲ့ဆက်ကြီးကိုသူကလည်းမသိတော့ခင်းနေရတာကိုပဲနဲ့သူကလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့သူ့အတွက်အမဒာမအခက်ကြီးကြုံတော့မကြုံဝေးဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာမခက်ဖြစ်နေပါဆရာသမားပြောတာမိတ်ပြီးနားထောင်ပြီးဒီရန်မထိုးမေဒါကဆုံးမဲ့လေချာရက်ကဘာပြောပြောရွာကဘာပြောပြောသာသမီကဘာပြောပြောခင်မမကဘာပြောပြောဒုက္ခဒုက္ခနဲ့မွေပြီးဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့သေးတာလက်ပြည့်ရှိတော့မဲ့မထိုးခွင့်မရဘူးဒီကြဲဖြတ်ခွင့်မရဘူးဆိုလို့ချင်းချင်းဘယ်နည်းနဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့ကြီးဘယ်သူမှဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူ
6: း
2: အဲ့တော့ဘယ်သူမှဘာပြောပြောဒီမဲ့နဲ့ဖြတ်တဲ့လောက်ဟာကိုယ်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ထဲတွန်းလိုက
6: ်
2: မဲ့နဲ့ဖြတ်တဲ့လောက်ဟာကိုယ်ရည်ကြီးဆုံးအလုပ်သေးကိုတကယ်ကျွေးဘာမသန်းလို့ကဘာပြောပြောသမီးတွေကဘာပြောပြောမင်းတို့ဘာပြောပြောငါနားမလည်ဘူးကွာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒီကကြာခဲ့ပြီကွာဒီမှာကလေးကူကရားတော့ရမယ်လို့ခင်ဗျူးမသေးတယ်ဥသာဒီရားတော့လည်းပြနေတော့မယ
6: ်
2: မပြပြအောင်ပြနေတော့မင်းတို့ပြောတာကိုကြီးပဲဘာမှသုံးကြဘူးလို့ဒီကတည်းအော်ငောက်ပြီးဒီကလာပြောဝင်လည်းပြောပေါ်ရမပြောမှလို့ရှိရင်လည်းသူတို့နဲ့ခွဲပြီးကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုလုံနေပြီ
6: ။
2: ရှင်းမလား။သူစကားမှနားမတော်နဲ့ဒုက္ခကြာမှမကွာတဲ့တရားဒီသာလင်ကိုယ်ဤဒုက္ခသိမ့်တဲ့အလုံ
6: း
2: ရှင်းမလား။ဒိုင်းဒါဖြင့်အစိတကကတ္တကမဲလိုက်တယ်နော်မနေ့ကရှင်းရောမှာဆုံးခံရမေးဒုက္ခမင်းမင်းပြုတာလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေ
6: ဟု
2: တ်ပါဘူးဟောတရားဓမ္မတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဖြေတယ
6: ်
2: ဘုရားဖြေတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းရှင်းပါတယ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာဒုက္ခကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားတဏှာဒုက္ခဖြစ
6: ်
2: တဏှာဒုက္ခကြောင့်ဥပါဒဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလ
6: ား
2: ဒါနဲ့ပရိစ္ဆေဒုက္ခဒီတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ
6: ်
2: ဒုက္ခဝင်ပြီးဘုလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ
6: ်
2: အကြောင်းပရိစ္ဆေဒုက္ခကြောင့်လို့ထဲလိုက်ချင်းဒုက္ခဝိသေကလေးကြောင့်ဖြစ်တယ
6: ်
2: ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခမိမိပြုတာလားအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိဟုဆိုဓမ္မကပြုနေတာလ
6: ား
2: ။အဲ့ဒီတော့မိမိပြုတယ်မိမိပြုလို့မိမိခံရတယ်ဆိုတော့ဒါသတ္တရတ္တိခေါ်ပါလေ
6: ။
2: ဒုက္ခမိမိပြုတာလားရှင်ကြီးဘောရမလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်ပါလဲ
6: ။
2: ဘုဒ္ဓဂာဓမ္မတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဖြေတယ်ညာတော့ကိုချစ်တို့လိုက်နိုင်မလားခန္ဓာကိုယ်ရဘယ်ဘယ်တရားလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြပေါ်တာပဲဖြစ်ပြအဲဖြစ်ပြကိုလောက်တဲ့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ရဖြစ်ပြလောက်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိခဲ့တော့ဒီဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်ဖြစ်တဲ့နာမ်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ရပါဘူ
6: း
2: ဒါကြပရိစ္ဆေဘုရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာဥစ္စေဘုရားကြောင့်ဖြစ်ပါလေပရိစ္ဆေဘုရားကြောင့်ဝါအကြောင်းကြောင့်သမားကြအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရယ်ရှိပါရဲ့
6: ဘ
2: ေးကကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဆုံးခိုင်းရင်အစိရကတ္တဝါကရှင်ကြီးကတော့ပု္ပ္ပာလေးကမများပါဘူးမေးသားမရသေးဆိုတော့သုံးချိန်ညောက်ကြရတဲ့အခါဘုရားကမေးတာပေါ့ကွာသူတို့မေးလို့ဖြေတဲ့အခါရှင်ကြီးကတော့ဒုက္ခမင်းမီပြုလုပ်တာလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ပြောကဲဒီကဓမ္မတွေကမဟုတ်ကြောင်းသိလ
6: ား
2: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်ရုပ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါအကြောင်းသမှုရိယကင်းရဖြစ်ပါ့မ
6: လ
2: ားဒါပြန်မိမိလောက်တာကအကြောင်းကလားအဲဒီလိုသိထားတော့ဘယ်ဒီမှာပြုမိမိမှုဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေဟာလွဲတော့ပြီးဒီကာလဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေပါမှန်ပါဗျာအကြောင်းကြောင့
7: ်
2: ကြည့်လေဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကြောင့်တဏှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်တဏှာဒုက္ခသစ္စာဒီတော်မီးလို့ဥပါဒဒုက္ခသစ္စာဒါရဖြစ်တဲ့ဒီကမှန်လားဥပါဒဒုက္ခသစ္စာကြောင့်ကံဒုက္ခသစ္စာကံနဲ့ဖြစ်ပြကံမှန်လားအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဘုံပဲပြန်လာဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်လေသမျှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီရှေ့အကြောင်းရှိတာလို့ပါလေရှေ့ကအကြောင်းရှိတာကြီးပဲဆိုတော့သိကြပါလားသဘောပါကြအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာပဲပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုရှုကြအဲ့ဒီလိုရှုနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥပါဒနာရှုတာကဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှရှုရတယ်လို့ဆိုတာကလေးစားတော့ပိုင်
7: ဘု
2: ရားကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးကခွာလို့ရှင်းမှရှုရပါလေ
7: ။
2: ဒါကြရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဗန္နာမှာအဲစောပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဖြစ်ပြီးပြန်မတော်ဘူ
7: း
2: ။ဘာသစ္စာ
7: ။
2: ဒီစောပြင်းတဲ့စိတ်ကစောပြဝတ္ထုကြီးတော့အကြောင်းကျင်းနေသူပေါ်ကအဲ့ဒီနဲ့စိတ်ကလေးလေအဲ့ရနေရာအကြောင်းပြုပြီးပေါ်ပ
7: ါ
2: ။ဒါဖြင့်အကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
7: း
2: မိမိပြုတာဟုတ်သေးတယ
7: ်
2: ရှင်းညာဒီကောဓမ္မတဲ့ဒုက္ခမိမိပြုတာလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းဖြေပါလေကဲကဲဓမ္မတွေကမဟုတ်တာဟုတ်သေးကြဘူ
7: း
2: အင်းဒုက္ခတွေပေါ်နေသေးဘုရုကြောင့်ပါလေညာအဲအကြောင်းကမှုရိယကြောင့်ဆိုတော့ဥလာဝိရောဒကာကျွဲတို့ဖြည်းဖြည်းနန်းသာသဘောကျအကြောင်းမူရိယကြောင့်သိလိုက်တဲ့ခင်ဒါအမှန်ကြီ
7: း
2: အရင်တော့မိမိပြုလို့မိမိဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကအမှားကြီ
7: း
2: သဘောက
7: ျ
2: မိမိပြုလို့မိမိဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကအ
7: မ
2: ှားကြီးအဲ့ဒါသောတရာဒိဋ္ဌိနဲ့သိတယ်ကသဘောပါရဲ့ဒါပြန်ရာမလို့ဒီလိုဆိုတော့ဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေက
7: ြ
2: မမလူပြုလို့ကြပါလေအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီကိုအကြောင်းတရားကြောင့်ကျုပ်ဖြစ်
7: တ
2: ကယ်ဖြစ်သေးကြပါလားသိက
7: ြ
2: ပါဘူးပါရိတိရှင်းသွားတယ
7: ်
2: ရှင်းသွားတယ်နော်ကဲသတ္တရာတိရှင်းသွားပြီလို့ရှင်းဖြင့်နေရကြပါပြီတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့တကယ်ကျေရှင်းသွားတယ
7: ်
2: ပါရိတိနာရေရကတ္တကဗုဒ္ဓမမေးတော့ပြင်ဘုရားမေးတော့ဖြေသွားတာဒုတိယမေးကွန်းပြန်မေးပြန်တော့ဒီဘောဓမားဒါပြင်ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားဟာသူတစ်ပါးပြုတာလားလို့မေးတော့ဘုရားကလည်းဖြေတယ
7: ်
2: ဟုတ်ပါဘူးဘုရားအဲဒီဃာမရေကမဟုတ်ကြောင်းရှင်းမှာရှင်းပါဘ
7: ုရား
2: ဒုက္ခသူတစ်ပါးပြုတာလားအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒပြုတာ
7: အကြောင်းပရိစ
2: ္ဆေသမုပ္ပါဒအဲဒါပြင်သူတစ်ပါးပြုတယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးခံရတယ်ဟုတ
7: ်ပါဘူး
2: သူတော်ပါကြည့်ရင
7: ်
2: သူပါအဲ့ဒါကြတော့ဥစ္စေရတိကြီ
7: း
2: ပြုတယ်လူကတရားခံတဲ့လူကအဲ့ဒါဥစ္စေရတိကြီးတယ်ဒကာရမတို့ယခုတော့ပြင်အာဒုက္ခသူတော်ပြုတာလားလို့ဒကာရမတွေမေးလိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေသူတော်ပြုတာလားလို့မေးရင်မင်းပြောက
7: ြ
2: ဘုရုကြောင့်ပါလ
7: ား
2: အကြောင်းတမှုရိယကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
7: း
2: အင်းဒီလိုသိလိုက်တဲ့ပြင်တရားကိုအဲ့လိုမှဗာရှင်းသွားတာဒေဒဂာဓမ္မကိုသက္ကရာဥစေရရှင်းသွားခုနကတဏ္ဍာမမေဖြေဓမ္မသက္ကရာရှင်းခဲ့တယ
7: ်
2: နိဗ္ဗာန်ပါအမေးကိုခင်ဗျားတို့တည့်အောင်ရှင်းနိုင်လို့ဉာဏ်ထဲမှာကျန့်သွားလို့ဥစေရတိတိရှင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဒဂာဓမ္မလည်းဝန်းထဲမှာဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကိုသင်အောင်ပြုပါများလို့ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဝန်းထဲကသိနေတဲ့တမာဒိဋ္ဌိကသင်အောင်လုပ်ရတာပါဗျာသဘောက
7: ြ
2: ဝန်နဲ့ကြည့်တဲ့သမာဓိရှိကဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍဝန်နဲ့သမာဓိရှိရောက်တယ်အောင်ကဲခတ်တာ
7: ရပါပါဘု
2: ရားအဲမိစ္ဆာဓိရှိသင်သွားသမာဓိရှိကနှင်းထုတ်ရပါလေဆိုတာကမသိကြဘူးလား
7: ရပါပါဘုရ
2: ားအဲ့ဒါတခါကျွဲသာသနာတော်မှုသမာဓိရှိရောက်လာတာ
7: ရပါပါဘုရား
2: သမာဓိရှိဆိုတာတရားလားမှတ်နေတယ်ဒကာရမတို့မဲ့ခင်တို့သုံးပြည့်ချိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသမာဓိရှိကဘာပါလိမ့်မှန်ပါဗျ
7: ာ
2: မဲ့ခင်ပဲဆိုတော့ဩဝန်းထဲမှာအသိဉာဏ်မဲ့ခင်ရောက်လာပြီမှန
7: ်
2: ပါဗျာဘာရောက်
7: အသိဉာဏ်မဲ့ရောက်လာ
2: တဲ့က ဒီမဲ့ဒီဘာလို့တော့ပါလဲဆိုတော့အပေသွားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတဏှာကိလေသာတွေသွက်တတ်တဲ့နေရာရောက်ပ
8: ါ
2: ဘူး။ဒါဖြင့်အပေသွားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတဏှာကိလေသာတွေဒကာဓမ္မတွေသာနိုင်ရှိနိုင်လေရဲ့
8: မရှိပါဘူး။
2: အဲမရှိတာဘယ်နဲ့ရောက်မရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အိုးသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိစင်အောင်ဆုံးနိုင်တဲ့ဒီလိုတို့သမာဓိဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကရပြီဗျာ
8: ။
2: ဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်ရတယ်အပေသွားကြတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသေသစ္စာတွေဒိညာကသတ်ပလိုက်တာဗျာ
8: ရှင်းပါဘူးဗျာ
2: ရှင်းပါဘူးဗျာရှင်းက

0: ဒါကဓမ္မတွေကဟောလူရန်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုတော့မှတ်ပြီ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။လူ
1: ရန်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုတာ
0: ။လူရန်ပြန်နေသေးတယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါရင်သောတာဥစ္စာရှင်းမလား။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခမင်းမိပြုတာကဆိုတော့မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုပါပြပါလဲ
1: ။
0: ဒုက္ခမင်းသူတော်ပြုတာကတော့မေးတယ်
1: ဘ
0: ုရားပြည်လားအကြောင်းတမှုတွေကကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲသဘောကျအင်းသောတာဝတိကစဉ်းညပ
1: ါ
0: အခုလျှောက်ထားနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကသမာဓိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလ
1: ား
0: သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးရတော့သမာဓိဋ္ဌိကပယ်လေးပါးသွားပြည့်အင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပယ်ရပွင့်နေတာဘူးဗ
1: ျ
0: မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတော့ဘိုးတခါတော့သမာဓိဋ္ဌိရောက်လာတော့သမာဓိတွေကပဲလေးပါးတကားတယောက်ပြီးတယောက်တော့ပြိတ်သွားတယ
1: ်
0: နှစ်ယောက်ပြီးရင
1: ်
0: အဲသားပြီးရင်သားတော့ပဲလေးပါးပြိတ
1: ်
0: သမီးပြီးရင
1: ်
0: ရွှေမျိုးပြီးရင
1: ်
0: အဲတော့ဓာရီကတော့ရှင်ကိုညံနဲ့ကိုတော်လှန်ရတာလို့မှတ်လိုက်ပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမ
1: လ
0: ဲမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိကိုတဲ့ကိုသမာဓိတွေညံနဲ့ကိုတော်လှန်မှရပါတယ်သူများကပဲလေးပါးတကားပိတ်ပေးလို့မရပါဘူ
1: း။
0: သူများကပဲလေးပါးတကားပိတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးလူပြည့်စင်ကာရမသုဘဝုဒ္ဒဆရာသူရောက်မှာလ
1: ား
0: ။အပေလေးပါးသူရှိရင်ကြာတော့ပိတ်နိုင်ရဲ့လား
1: ။
0: ဖြေမျိုးတော့ရတော်ရအဖေပဲအမှန်ကြီးသာပါပဲ
1: ။
0: တို့တော့ပိတ်ပေးနိုင်
1: တ
0: ယ်။အဲဘုရားမှာပဲလေးပါးတကားလို့ဆိုတာသူဘုရင်ပိတ်ပေးပါလိမ့်မလို့မေးမပြောကြဘူး။သုသမารီဉာဏ်ကသူ့ပိတ်တယ
1: ်။
0: ဟိုလည်းကြားမရတာကသုသမารီဉာဏ်ကဟိုသုဝဘုရားကိုဝါပြီးမတားဘူ
1: း
0: ။ရှင်းကြ။အ
1: ဲ
0: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားတော်မကြီးကိုလုံးမကိုရတယ်သမာဓိတည
1: ်။
0: သူများပေးလို့ရတယ်သမာဓိတည်ဆိုမယူလိုက်ပါဘူ
1: း။
0: သူများကနီးပေးတာပဲရမှာပွားယူတော့မှကိုယ်တိုင်ယူမှာဆိုတာသိချာမှတ်ပ
1: ါ
0: ။ရှင်းပြီနော
1: ်။
0: ကဲရတဲ့ခြေတစ်ပါးကတ္တဝါကလေးခွန်းသောစကားမေးနော်နှခွန်းပြီးသွားရှင်းတော့ပါတဲ့သုံးခွန်းမြောက်မေးပြရကြုံဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားပြုလို့ဖြစ်ရတာလားဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြစ
1: ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းအဲ့တော့ဒီကရမတွေကဘယ်နဲ့ဓမ္မရည်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲအကြောင်းကြောင့်ကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ကျိုးဒုက္ခပေါ်တာဆိုတော့မိမိသူတော်ဘာနှူးတာဟုတ်ကဲ့ဒီတယ်မိမိကိုပါသေးတယ
1: ်
0: သူကတော့
1: မ
0: ပါပါဘူးတဲ့မိမိသူတော်ဘာနှူးတာပြုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာသုံးပြစ်စိုက
1: ်
0: ပြင်းမင်းတော့
1: ဒါန
0: ဲ့ဇေယျကတ္တဘာကမေးပြန်တယ်လေးခုမြောက်ပု္ပ္ပာရှင်ကောဓမ္မတဲ့ဒုက္ခအလိုလိုပေါ်တာလားရှင
1: ်
0: ဒုက္ခအလိုလိုပေါ်တာလားဆိုတော့ဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေကြပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခပေါ်ပေါ်လာပါလဲ။အေးအကြောင်းပရိစ္ဆေသဘောပါကြောင့်ကျိုးဒုက္ခဖြစ်တာပဲ။ဆိုတော့ဒီကဓမ္မတွေမှာသမာဓိဉာဏ်ဝင်ပြီးရကြပြီလို့ဆိုနေတာ
1: ။
0: အဲ့ဒါမဖောက်မပြန်မင်းနဲ့မြဲတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာ
1: ။
0: အခုအသိဉာဏ်အခုအသိဉာဏ်ကတော့ဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်ပြန
1: ်။
0: ဘွားများလို့ရတယ်ဒါသစ္စာသိတဲ့သစ္စာပိုင်းပိုင်းနဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့မက်သမားလေးကြီးအစ်စ်ပြောင်လို့လို့ပြီးရှင်းပြီးမြဲတဲ့ဉာဏ်ရပြီအဲ့ဒီချိန်ကျမှလူကြီးပြန်ပြုံးပါတော့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါနဲ့ပဲလေးချက်ပြီးသွားတယ်နော
1: ်
0: ဒါနဲ့ရှင်ကောမတဲ့ခုလေးချက်ကျုံနေပြီတဲ့မဟုတ်ဘူးကြီးပဲဖြေတယ်ဆိုတော့ရှင်ကောမဟာကျုပ်စွဲချက်ခြင်းနဲ့တဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့မေးတယ်ဘုရားဘာနဲ့ပြည
1: ်
0: နော်ရှိကောင်းမြူလာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘာပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာတွေဟုတ်ရဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဓမ္မလေးကြီးရတယ်ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတာသိဖြစ်ပြဝင်ပြဘာသစ္စာအင်းသိနေကြတာပဲဆိုတော့ဓမ္မလေးကြီးကိုယ်ပိုင်ရက
1: ြ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါနဲ့ရင်တော်မှာလျှောက်ဖို့မြောင်းမေးရတယ်ရှင်တို့ဒုက္ခကိုရှင်ရှင်ကောဓမ္မမသိဘူးလားဆိုတော့ရှင်ရှင်ကောဓမ္မကဘယ်နဲ့ဆို
1: သိတယ
0: ်သိတာဘောဒီကုလုံးဒုက္ခသစ္စာ
1: ဒ
0: ီနေ့ကဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာ ဖြစ်ပြမှာကဘာရှိသေ
1: း
0: ဘာဘေဒင်္ဂါရဒုက္ခမှာကဘာရှိသေ
1: း
0: အဲဒုက္ခသေစာကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိနေတော့ခမားတို့ယနေ့သမာဓိကြီးရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လိုရောဒီသမာဓိကြီးရပါတော့ဆိုတော့သစ္စာတည်းကြီးကျင်းသွားပါဘုရားဥစ္စေရာတည်းကြီးကျင်းသွ
1: ား
0: ပါအဲအကြောင်းလို့ပိဋကာကနေတဲ့အာရိတုကဒိဋ္ဌိကိုကျင်းသွားတော့ဒိဋ္ဌိတင်လာသည်တခုသောတရားဥမာမဲ့ဂုံရင်းပြည့်တဲ့ကလေးတွေကြည့်လိုက်ကြတခုသောဂုံရင်းကပြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခုသောဂုံရင်းမှန်လို့ရှင်ဟိုဂုံရင်းတခုကအမှန်ကားတဲ့ဂုံရင်းကရှင်းမတော်ဘူ
1: း
0: ဘယ်နဲ့ရောက်ရှင်းသွားတော့ပရမဂုံရင်းဒီနေရာရောက်လာလို့ဒုတိယကုဏ္ဏစင်ထုတ်ပြရတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးမြင်မှုလို့ပြောရအ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာငါကူကသစ္စာရည်ကြီးဥစ္စေရည်ကြီးတခုခုကဝန်းထဲမှာရှိတယ်အမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အခုတော့ပရိစ္ဆေလောကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပြည့်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးတို့သိနေတဲ့ဉာဏ်လေးဟူသောဒုတိယကုဏ္ဏရောက်လာတာနဲ့ပရမကုဏ္ဏနဲ့တွေ့တဲ့မိစ္ဆာရည်ကြီးကိုအခုပြေးတယ်အမှန
1: ်
0: ပါဗျာတပည့်ကမိစ္ဆာရည်ကြီးကိုအခုပြေးတော့ဩဃာတိဘာဖြစ်အောင်မှာတော့မင်းနဲ့ငါသမာဓိဋ္ဌိသမာဖြစ်ပြီကွာမှန်ပါဗျာจิตတာကသမာဓိဋ္ဌိကသာနာခံသမာဓိဋ္ဌိဟေမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဘယ်လိုဆုံးခဲ့ရလဲသာနာခံသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပြီကာလနေတော့သာသနာ့ဘဆိုတဲ့ကာမတရသမာဓိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးဟာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာသစ္စာအနုလောမသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပြီလို့ခင်ဗျားတို့ပြောမှာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာရှင
1: ်း
0: မလားမှန်ပါအဲ့ဒါကဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကိုယနေ့ပြီးတော့နဲ့ပြင်ကြမှာမေတ္တာမာရိဟိဟောမယ်မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီဝတ္ထုပဲ
1: မှန်ပါ
0: ယနေ့တော့နိုင်ရည်သိသွားပြီ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာကြံကြောကြအောင်လို့
1: မှန်ပါဗျာ
2: ရှင
3: ်သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်ကဆုံးလဇန်17ရက်2019ခုနှစ်မေလ6ရက်အန္တတိုင်းနဲ့သာကြည်ပြင်းဥရင်ခရိုင်ပြင်းတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းမှာပြုလို့အပ်သည့်ဘုရားမြတ်စွာ

သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာမကြခင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွားရောက်တော်မူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသဘင်စတင်နေစဉ်ချိန်တွင်မှာမိမိတို့တွင်ပါလာတဲ့လက်ကင်ဖုန်းများအားအတန်များပိတ်ပေးထားကြပါရဲ့ယူသည်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ပါကလူပူဇော်ရအောင်ခမအရဟတတိနဝဂုဏေအရဟံသာရှိသောကိုးပါသောဂုဏောတို့ဖြင့်တမနာကဏံပြည်စုံတော်မူသောနာထံလူနာမြမသတ္တဝါတို့ဤကိုးခွဲအစစ်မှန
1: ်တကယ်မသိလဲယုံချင်းယုံတာပဲလေတကယ်မဟုတ်တာလဲယုံချင်းယုံတာပဲယုံတာမယုံတာရှိတာမရှိတာနဲ့အမှန်တရားနဲ့မသက်ဆိုင်အဲ့တော့ဒီဝဗုဒ္ဓမန်ဆိုတာအခုပြောတဲ့မနတ်သူတွန့်ပြန်ပြောကြတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမစကားတွေကအဲတော့ခုနဒေဝပုတ္တနဲ့တခုတည်းနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ခန္ဓာမန်တို့ကိလေသာမန်တို့ဘိသင်္ကာရမန်တို့ဘိစုမန်တို့နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မို့မနတ်ဆိုတာနောက်ကနတ်ဆိုတာထည့်ထားသည့်အတွက်မနတ်ဆိုတာလောကမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမာရဆိုတဲ့နတ်ဘာကြောင့်မာရလို့ခေါ်တော့ဆိုဘုရားတော်ရီကိုဖြည့်ဆည်းထက်လို့သူမာနကလူတွေကိုပြက်လို့ပြည့်စည်လို့တတ်တယ်လောကမှာလူဆိုးသူဆိုးတွေဟာလူကောင်းသူကောင်းတွေကိုပြည့်စည်စေတာမာရဟာလည်းထုတ်တူပဲတော်ရီကိုပြည့်စည်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မာရဆိုတဲ့နာမည်အပြင်သူ့ကိုအန္တကဆုံးတာအောင်လုပ်တယ်ပါပိမရှုံပါတဲ့အလုပ်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တယ်သူများကိုလည်းနှိုးဆော်တိုက်တွန်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးနေနဲ့သူ့ကိုသမုတ်ဖော်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားလို့မာရဆိုတာဘယ်မှာနေတာလဲဒီမနတ်ဆိုတာဘယ်မှာနေတာလဲဘုရင်ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားအောင်တောထွက်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူနဲ့တွေ့နေကြဒုက္ခရစရိယကျင့်တော်လဲသူလာနောက်ချက်ပြန်အဲ့တော့သူအကြောင်းခဏခဏကြားတယ်ဘယ်ကလာပြီးတော့ဘယ်အယတ္တုံလို့သိကောင်းသိချင်းသိချင်းကြဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုံလို့သူကနတ်သားဖြစ်ဒါတော့သုံးသန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရောနတ်ဖြစ်နိုင်သလားလို့လဲတွေးကောင်းတွေးချင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့စာပေချင်းကလည်းမှာသူကဘာကောင်းမှုပြုလို့ဆိုတာတွေတဲ့သူကဘယ်ပုံကလာတာဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်နတ်ပြည်6ထပ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးနတ်ပြည်ဖြစ်တဲ့ဝတ္တဝုဒ္ဓီသူများဖန်ဆင်းထားတာတွေကိုကိုယ်စီတိုင်ကြအသုံးချဝတ္တဝုဒ္ဓီမိမိဆန္ဒတိုင်ဖြစ်စေတဲ့နတ်ဘုံမှာအဲ့ဒီနတ်ဘုံကနတ်တူပဲသူဟာဝတ္တဝုဒ္ဓီနမင်းလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဝတ္တဝုဒ္ဓီနတ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဝတ္တဝုဒ္ဓီနမင်းကရှိတယ်တဲ့သူကတပုံကောင်းဆောင်လို့သူတို့ဆိုနော်ဓမ္မရိကစောရဓမ္မရိကစောရဆိုဒီနတ်ဘရင်ကြီးရဲ့ဝတ္တဝတိနတ်မင်းကြီးရဲ့ဆုံးမမှုနားမထောင်ဘဲနဲ့ပုံကန်းနေတယ်အဲ့တော့တပုံစရာဗမာပြည်ရှိတာမဆမ်းပါဘူးနော်ပုံကန်းနဲ့လူရှိတာဝတ္တဝတိနတ်ပြည်တောင်ရှိသေးတယ်ငញ្ញံရေးတော့လှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူအဲ့ဒီလေဝတ္တဝတိနတ်ပြည်မှာတောင်မှပဲဒီသဘောကရှိနေပြန်တယ်ပေါ့ပုံကန်တဲ့လူကအဲ့တော့သရဝါးရီရှိနေလို့ရှိရင်အယူဆနဲ့မတူညလို့ဆက်ချင်ပဲလောက်ကြတဲ့လူတွေကတစ်ဖက်ကသမုဒ္ဒသဘုံလို့သမုဒ္ဒပေါ့နော်ပုံကန်သူ့ကိုသဘုံလို့သမုဒ္ဒအဲ့တော့ပြန်လန်ခေါ်ကြတဲ့စကားတွေပေါ့ဒါတော့အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်တစုံတစားဖော်ပြထားတာတခြားနေရာတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးတဇောရဇဖော်ပြထားတာတော့မစ္စည်းမနိကေမူလပရိယာယတုတ်ရဲ့အဖွင့်ပါပစာပတိဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနတ်အကြောင်းရှင်းတာရှိတယ်ပစာပတိဆိုတာဒီနေရာမှာတဲ့မနတ်ကိုပြောရပါတဲ့သို့သောတဆက်ကတုံးမှလာတဲ့ပဇာပတိတာဒေဝရသတာတဆက်ခံအောလောကိယတံဆိုတဲ့အဲ့ဒီပဇာပတိကတော့မနတ်မဟုတ်ဘူးတရားမင်းလိုပဲဓာတုရည်မြ33ယောက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ပဇာပတိနမင်းကိုဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒီမူလပရိယာယသုံးမှာပါတဲ့ပဇာပတိကြတော့မနတ်ကိုဆိုလို့ရလို့ဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ပဇာပတိဆိုတာတရဝါရီတရဝါရီကို မကောင်းတဲ့လူတွေကိုမကောင်းသလိုအုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လောကလူတွေဟာဝါသနာတူရာစုစည်းကြစိတ်နေသဘောထားတူရာစုစည်းကြဒါမို့တရားဝါသနာပါတဲ့လူကလည်းတရားနဲ့အပျော်ပါဝါသနာပါတဲ့လူကလည်းအပျော်ပါနဲ့စုစည်းကြဒါလောကရဲ့သဘောဝါပဲကိုယ်ဝါသနာတူရာချင်းစုစည်းကြအဲ့ဒါလို့ပဲမနှမလည်းပဲသူ့အတိုင်းဝိုင်းနေရှိတယ်သူ့အတိုင်းဝိုင်းနေရှိတယ်စင်စားစရာကောင်းတာတော့လက်ဖြစ်နေလို့အကောင်းကြီးလို့လည်းပြောလို့မရလူဖြစ်နေလို့လည်းလူကောင်းကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးတရဝါဆိုတာလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာိုက်ဆိုးရှိတဲ့တရဝါဆရာိုက်ဆိုးတာဆရာိုက်ကောင်းရှိတဲ့တရဝါဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဆရာိုက်ကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့တွေကိုယ်မှာဇေယိုက်ဆိုးတွေမရှိအောင်တတိထားတဲ့နာပေါ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုပြည့်ပြည့်မဲ့ဆိုရင်ဇေယိုက်ဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်တာပဲကြည့်နေသဘောကောင်းတယ်ဆိုရဲနွားတွေတဲမှာတောင်းပါပဲတရှူးရှူးနဲ့ချင်းချင်းခွေတတ်တဲ့အကောင်ရှိတယ်အဲ့တော့နွားဆိုတဲ့တရားဟာကြားနဲ့မတူဘူးပေါ့သဘောကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာသို့တော့ချင်းချင်းကြတော့ခွေကျင်နေအနိုင်ကျင့်နေတယ်ဆိုတော့လည်းရှိတာခွေတွေထဲမှာလည်းတွေ့လိမ့်လူတွေကမြင်မျက်စောင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ကောင်အဲသူကသူအေးစေးစေးအိတ်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းပြည့်ဇေယိုက်ချင်းမတူချဘူးလို့ဆိုလို့ဘယ်တော်ဝါဖြစ်ဖြစ်ဇေယိုက်တွေအလေးထားတွေဝါသနာတွေဟာကွဲပြားခြားနားမှုရှိကွဲပြားခြားနားမှုရှိအဲ့တော့ဇယိုက်ဆိုးဆိုတာဟာအမိုက်မျိုးတွေအတွက်ကတော့တမိုးရှိတဲ့ရောင်ရောင်ဒါကိုပဲခြေနှက်ပြီးတော့ဇယိုက်ဆိုးကိုမွေးမြူနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တဘွားနဲ့တဘွားပို့ပြီးတော့ဇယိုက်တွေကဆိုးဆိုးဆိုးဆိုးလာကြလူဘွားတွေကအဟောစရာတော့ကောင်းတယ်အင်္ဂုလိမာလာရဲ့အတိတ်ဘွားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာဖြစ်လိုက်ရင်ဘလူးလို့ဘွားလို့ဖြစ်တယ်ရှိစစ်ကြံ့ကြုတ်တဲ့အနေထားမျိုးတွေဒါသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကိုသူကကြမ်းတမ်းလာဒီဘဝတွေကြမ်းတမ်းမဟုတ်အဲ့လိုဘဝတစ်ခုဟာတဘဝတည်းနဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဇယိုက်ဆိုတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအထုံဝါဒနာဆိုတာဘဝပေါင်းများစွာကုဆက်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေတဲ့ယောဂါဆိုကြီးလိုပဲလူတွေမှာရှိတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်တတိထားပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေပါနေပြီဆိုရင်ဒီမကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေကိုထူးခြားစွာနှိမ်နှင်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့မတမ်းမအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီဇယိုက်ကဘယ်ဘဝရောက်ရောက်နတ်ပြည်ရောက်လို့ပျောက်သွားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလူဖြစ်လို့ပျောက်သွားမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ဘဝကဇယိုက်ဆိုတခုတည်းလူဖြစ်ရင်လည်းပါလာမှာပဲနတ်ဖြစ်ရင်လည်းပါလာမှာနောက်ဆုံးမှာမြမတော်မှပဲဝါသနာတို့ဇေယိုက်ဆိုရှိသေးတယ်မြမဆိုပေမဲ့လို့ယူသားတဲ့လူကြီးမှာအောင်းမိတ်လေးနဲ့ဘာကြောင့်မယူသားဘူးလို့ပြောရတာတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားမြမပြည်ကြွသွားတော့ကမြတ်စွာဘုရားမြမပြည်ကြွသွားတော့မြမထဲမှာမဟာမြမဆိုတဲ့မြမမင်းကြီးကတူပဲရှိတယ်သူ့ဘုံနဲ့လိုက်သူတူပဲရှိတယ်အဲ့ပြမမင်းကြီးဘယ်နေတယ်ဆိုတာကြံတဲ့ပြမတွေကမသိကြဘူးမသိဘူးတကူချင်းကအမတန်မှကြွားချကြတော့မသိကြဘူးသို့တော့သူတို့သိတာပါတော့ဆိုရင်သူရောက်လာတော့မယ်ဆိုရင်အလင်းရောင်တန်းကြီးသို့မဟုတ်အလင်းတန်းကြီးတစ်ခုအရင်ပေါ်လာပေါ်လာပြီးရင်သူရောက်လာသူ့ဘယ်နေမှလည်းမသိဘူးထောက်လန်းမှုတွေလည်းခက်သူနေတဲ့နေရာမသိဘူးအဲ့ဒီမှာလူပြည်ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကယဟန်တော်တပါဓာတ်ကြီးလေးပါပဲမှချုပ်တယ်လဲဆိုမေးခွန်းသွားမေးတာဖះကိုတော့မမေးပဲနဲ့သူကနတ်တွေကတကူရှိတော့သိလိုက်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့နတ်တွေသွားမေးတာအဲ့တော့နတ်တွေကအစင်းစင်းပြောလိုက်တယ်သူတို့မသိဘူးမသိတာမသိဘူးပဲပြောလိုက်ကြတယ်အကုန်လုံး မသိတော့တကိုးကြည့်တဲ့ကြည့်တဲ့နတ်တွေကို तू ကလည်းဇာန်ပင်ရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမေးတာနောက်ဆုံးဗြဟ္မပြေတိရောက်သွားဗြဟ္မပြေရောက်တော့ဗြဟ္မာတွေမေးတဲ့အခါဗြဟ္မာတွေကသူတို့လည်းမသိဘူးတဲ့သူတို့တဲ့တကိုးကြည့်တဲ့မဟာဗြဟ္မာကြီးဆိုတာရှိတယ်တဲ့သူတို့သိနိုင်လောက်တော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမဟာဗြဟ္မာကြီးကဘယ်နေတော့မသိဘူးတဲ့ဘယ်နေမှမသိဘူးသူလာမယ်ဆိုရင်တော့အလင်းရောင်ကြီးပေါ်လာတယ်ပြောရင်ဆိုရင်အလင်းရောင်ကြီးပေါ်လာမကြကပဲသူရောက်ချတာရောက်လာတော့အဲမဟာဗြဟ္မာဆိုတာသူပဲဆိုသွားမေးတယ်အဲရန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါချုပ်တဲ့နေရာသူသိချင်ဘယ်မှာချုပ်လဲမေးဗြဟ္မာကြီးကမေးတာကိုမဖြေဘဲနဲ့မကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးသူကပြောတော့ဆိုသူဟာဗြဟ္မာမင်းနဲ့လောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတာသူတဲ့နော်တရဝရရဲ့အရှင်သခင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုသူကပြောတာပြောတော့ဟိုရန်ကလည်းဗြဟ္မာကြီးဓာတ်ဟိုတင့်ကိုငါမေးတာမဟုတ်ဘူးငါမေးတာမဟာဘုတ်လေးပါဓာတ်ကြီးလေးပါဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲမေးတာဆိုဆိုတော့သူကသုံးငိမ့်ထီအောင်သူဗြဟ္မာကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဲပြောတာမဖြေဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ဟိုယဟန်ကမေးတဲ့အခါကျတော့သူကလက်တို့ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ကျန်တဲ့ဗြဟ္မာတွေမရှိတဲ့နေရာခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးတော့တူတူပြောတယ်ဘာပြောတော့ငါလည်းမသိဘူးဘာကြောင့်ကိုယ်ပြမာတွေရှိမပြောတာတော့ဆိုတော့ तू လည်းကြည့်လေရှက်တယ်လေ तू ကအကုန်သိတယ်လို့ပြောထားတာဝတ္တဝတ္တိနော်အလုံးကို तू အလိုတိုင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်အရာအလုံးကိုမြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကကြွားလုံးထုတ်ထားတာ तू မသိတာတခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဝန်ခံချက်ရှိတော့လက်တို့ခေါ်တော့ဘာလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော်ကဟိုအလိုက်ကန်းစိုးမသိဟိုဗြမာတွေရှိမေးနေသူတို့ရှိပြောအောင်ရှက်လို့ဒီခေါ်လာတယ်အဲ့ကြတော့သူဖွင့်ပြောဒါကိုတော့အပြည့်တက်မေးရမှာဖရာမေးရမှာတယ်ကိုတော့ဖရာကိုတော့မေးဖရာမှာဖြေနိုင်မှာဒီမေးကောအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘုဒ္ဓနိရောဓဓာတ်ကြီးလေးပါချုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတဲ့ကိုတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီစကားလေးပြောတာအဲစာပယ်စဉ်းစားကြည့်ဗြဟ္မာလည်းပဲကောက်ချစ်သားပဲလို့ဒီလိုဆိုတော့နော်လူသိမှရှက်တယ်လေသူလည်းအများရှိမှသူလည်းဟန်လောက်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့သရဝဟာသရဝပဲလေသရဝဟာသရဝပဲသရဝရဲ့စိတ်ဟာဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့ဘဝမှာရှိုးသားဖို့ဖြောင်းမတ်ဖို့ဆိုတာလေဂုံတစ်ခုနေနဲ့ပြောကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမနတ်ဆိုတာဟာဝတ္တဝတိနတ်ဖို့မှာတဲ့ဝတ္တဝတိနတ်မင်းကြီးကိုထော်တော်ကန်းလှုပ်ပြီးတော့ပုံကန်းနေတဲ့သူ့အဖွဲနဲ့သူပုံကန်းနေတဲ့ဒီသခိုးတဘုံလို့အလားတူတဲ့နတ်ဖြစ်တယ်သူလှုပ်ချင်လှုပ်တယ်ကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူတွေသူနဲ့မတည့်ဘူးမကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူမှသူနဲ့တည့်တယ်နော်မကောင်းတာလှုပ်ရင်သူကအားပေးတယ်သူပိယိတကလည်းအဲ့တိုင်းပဲမကောင်းတဲ့လုံမှာအားပေးတယ်ပိယိတအဲ့ဒီလိုဝတ္တဝတိနတ်ပြည်မှာသူရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့သူဟာဝတ္တဝတိနတ်နတ်မင်းမဟုတ်ဘူးနတ်မင်းကြီးကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုံနေတဲ့တပုံနတ်သားပါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့စာပေကျမ်းကနေမှာမူလပဏ္ဏတာမူလပရိယာယတုတ်အထက်ကထပဇာပတိဆိုပုံမှာတော့အဲ့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့တော့သူရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲတကြားတို့တဲ့သူကတကူကြီးတယ်လို့ပြောအောင်တကြားမင်းတို့တဲ့တကူကြီးတယ်လို့ပြောအောင်နတ်ပြည်၆ထပ်မှာထိတ်ဆုံးမှသူကဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုကောင်းမှုကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်တာလဲလို့ဆိုတာတော့သူဟာဒါနတရားကိုလည်းပဲပြည်ပြီးဝါဖြစ်ခြင်းကနာရှိပဲအဲလှူဒန်းလှူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုလုံလုံခဲခဲပြုတ်လုခဲ့တယ်ကိုချင်းသီလာကိုလည်းလုံလုံခဲခဲထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ခဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်နတ်ပြည့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏ္မာမြတ်မဟုတ်ဘူးဒါနကိုလည်းပဲကျူးကျူးဆဆလုံလုံခဲခဲပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလာကိုလည်းလုံလုံခဲခဲဆောက်တည်ခဲ့တယ်မျက်မျက်နှိုးနှိုးစူးစမ်းဖြည့်ချင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ရေပုံရအားဖြင့်ပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည့်ရောက်တာဒါတွေကြောင့်ရောက်တာ နတ်ပြည်ရောက်ရတဲ့တန်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတာတော့ဇေယျဆိုးနဲ့ဝါသနာလို့ပြောနော်ဇေယျဆိုးနဲ့ဝါသနာကိုမပြင်းသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာနတ်ပြည်ရောက်တော့လည်းဇေယျဆိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်တဲ့ဝါသနာရှိတယ်လို့ဒါကိုကိုဆန်းစစ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုဟာဘာဝါသနာပါနေဘာလုပ်ချင်တယ်မဟုတ်တာဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသိနိုင်စွမ်းရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သိတဲ့ဘဝမှာမကောင်းမှန်းနဲ့သိပြီဆိုရင်ဒီဇေယျဆိုးကိုဒီဘဝမှာပြင်ရင်ပြင်မပြင်ရင်မတော်တဆနတ်ပြည်ရောက်သွားလဲပဲဒီပုံစံချိုးနေဦးမှာပဲဒီစိတ်မျိုးမွေးနေဦးမှာပဲလို့တွက်ဆယူလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဇေယျကောင်းနေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာပဲအခုဒီမာရဆိုတဲ့ဒေဝပုတ္တမနတာနဲ့ရသော်ဘုရားနဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအချိန်ချင်းဆုံတွေ့ပြီးတော့ဘုရားကိုလာပြီးတော့နှောက်ရှက်တာတွေကမတန်းတင်ထားတာတုပ်ပေါင်းဒီ25တုပ်ရှိတယ်မာရတန်ယုတ်လို့နာမည်ပေးထားတယ်မာရတန်ယုတ်တမာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောချက်များဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားမာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောတဲ့တုပ်တွေမတန်းတင်ထားတာနော်25တုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ25တုပ်ထဲကဒီတုပ်တွေရဲ့အကြောင်းဘလို့မနတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမစကားပြောကြားခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေကိုမတန်းတင်ထားတာဒီထဲမှာတောထွက်ခါစားကသေတ္တရမင်းသားဘုရားလောင်းတောထွက်လာတဲ့အခါမှာခொနည်းအတွင်းစัจจရဏဆိုင်ပြီးစัจจဝရိမင်းဖြစ်မယ်တောမထွက်နဲ့လို့လားဟန်တာတယ်ဆိုတာတွေတော့ဒီမှာမပါဘူးဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလာရောက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်မှုတွေကိုပေးတဲ့အကြောင်းနှောက်ရှက်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟာဗာပြန်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတတိယအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မနတ်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပြန်ကြားချက်များပေါ့ပြန်ကြားပြောဆိုတဲ့စကားတွေမနတ်တို့ပြန်ကြားချက်တုံ့ပြန်ပြောဆိုချက်များမှတ်တမ်းတင်ထားတာတုပ်ပေါင်း25တုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ25တုပ်ကိုမာရတယုတ်ကိုပြည်ပြည်စုံစုံဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားဖို့ဒီနေ့တော့ပထမဆုံးမာနနဲ့မာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနှင်းငယ်ပြောရတာအဲ့တော့ဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်မာရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစားထဲမှာတိကျမဆိုဘူးဘဲပုံမှာဆိုတာတော့ဆိုတယ်ဘဲအဆင့်တန်းဆိုတာတော့ဆိုတယ်နော်ဒီမာရဆိုတာနောက် information သူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုသာလင်လာနှောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးတခါတုန်းကရှင်မောဂလံဘိုက်ထဲမှာမဏ္ဍကြီးဝင်နေတယ်ဆိုတာကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုဝင်နေတဲ့အချိန်တုန်းကလေရှင်မောဂလံကနေရထိုင်ရတာဘိုက်ထဲလေးတိတိဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လေးတိတိဖြစ်နေတယ်။ဘာများပါလဲလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်တော့မနက်ဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မောဂလံကငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဝန်းနေတောင်ဝင်ပြီးခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှိပ်စက်လိုက်ပဲ။တခါတခါကျတော့သိုးတဲ့လူကချော့ပြောရတယ်နော်။သိုးတဲ့လူကိုချော့ပြောရတယ်။အဲရှင်မောဂလံကသူချော့ပြီးတော့ပြောတာမင်းဒုက္ခမပေးခြင်းနဲ့ငါကိုမင်းကငါဘိုက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုငါသိတယ်ဆိုတော့သူကအပြင်ထွက်ပြီးတကားပေါင်ကြားမှာပုံကွယ်နေတယ်အဲ့ဒါလဲရှင်မောဂလံကမင်းခုပုံနေပြန်ပြီးငါကြောင်းနေ ਉ မင်းသွားတာမဟုတ်ဖက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဘလို့ချော့ပြောတော့ဆိုကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကငါဒီဒုတိဆိုတဲ့မဏ္ဍကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲဒုတိမဏ္ဍရဲ့ကာလီဆိုတဲ့နှမရှိတယ်မင်းကမင်းအမေကကာလီတော့သူ့အမေတဲ့ဒါဒီတုတ်တန်ရသူ့အမေကကာလီတဲ့အဲ့ဒီကာလီရဲ့မင်းကသားဆိုတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့အတူကြီးတော်တယ်ပေါ့တူကြီးတော်တော့မင်းကဒုက္ခမပေးခြင်းနဲ့လို့ဆွေမျိုးဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုမောင်းထုတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးဆက်ပြီးမောင်းထုတ်တယ်အဲဒုတိမာနဆိုတာတော်တော်ဆိုးတယ် ရှင်မောကလန်အလောင်းဒုတိမန္တရှင်မောကလန်လည်းမန္တဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဒီဘက်ကဘာမှမန္တဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့သူဒုတိမန္တဖြစ်တော့မှဆိုရင်ပူဆိုးတယ်ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါမှာသူကစမ်းတက်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေကိုလူတွေကိုဆဲခိုင်းတာတော့ဝင်ပူးပြီးတော့ဆဲခိုင်းတာအဲ့လိုတွေလုပ်တယ်နောက်ဆက်မျိုးမျိုးပြီးတခါတခါကျတော့တွေ့တဲ့လူကထိုင်ဝှချအောင်လူရန်တန်းနာလို့အောင်သူကလှုပ်ပြန်အဲ့ဒါလို့ဟိုလူတတ်မှုတွေနဲ့ယဟန်တွေကိုပျက်စီးအောင်လှုပ်ပြန်တယ်ဆဲရီတိုင်းထွာမှုတွေနဲ့ယဟန်တွေကိုဒေါသထွက်အောင်လှုပ်တယ်လောဘဖြစ်အောင်လှုပ်တယ်ဒေါသဖြစ်အောင်လှုပ်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒေါသထွက်အောင်လှုပ်ပြီးဆိုရင်မေတ္တာပွားကြလို့ယဟန်တွေကိုမေတ္တာပွားခိုင်းလောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရင်အတုပကမ္မထာစူးစမ်းပွားများကြလို့မြတ်စွာဘုရားကအတုပနဲ့မေတ္တာနဲ့ကာလိုက်တဲ့အခါသူလှုပ်ချင်တာတွေမအောင်မြင်ဘူး။မအောင်မြင်တော့ဘာလုပ်တော့စေမြတ်စွာဘုရားနောက်ကဒီဝိတူရဆိုတဲ့လက်ရရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အက္ကတဝကတပါးပေါ့လူငယ်တွေကိုပူးပြီးတော့အဲ့ဒီအက္ကတဝကကိုခေါင်းကိုခဲနဲ့ထုတ်ခဲနဲ့ထူတော့ခေါင်းကွဲသွားတယ်။တွေးရထွက်အဲ့ဒီချိန်မှာပကုသနာမြတ်စွာဘုရားကနောက်လှည့်ပြီးတော့အေးဒုတိမန္တမင်းလှုပ်တာလွန်ကုန်ပြီလို့ပြောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီမှာသူ့အကုသိုလ်ကလည်းကြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူဟာမြေမြိုပြီးတော့ဝိစီငရဲရောက်သွားတယ်ဘုရားကြောင့်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့အကုသိုလ်နဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်မောကလန်အလောင်းကလည်းဇယိုက်ဆိုးမန္တမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီဇလန်းအရာပြောမှာဆိုအဲ့တော့နတ်တွေမှာအမေဖေရှိသလားလို့လဲမေးချင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အမေဖေရှိသလားလို့ဆိုလူပြေကလူမွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့လူပြေကလူမွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကနတ်ဆိုတာဟာဘွားကနေကိုထင်ရှားပေါ်တဲ့ဥပပတ်ပရိသေနေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ခွင်ထဲမှာလာပြီးဘွားကနေပေါ်ရင်ဒါသာသမီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အိယာတလုံးဂရင်ရဲ့ချင်းရင်းမျိုးမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါအလုတ်ကျွေးအဲ့ဒီသူ့ပိုင်နဲ့တဲ့တနေရာမှာပေါ်ငွေဖွားလာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အချမ်းရံလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်သူတို့စီမှာခိုးလို့ငွေဖွားတာတော့မဟုတ်အဲ့ဒါလို့နတ်တွေဟာလည်းပဲဒီလိုနီးနဲ့အမေအဖေသားသမီးဒီလိုရှိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါနတ်ပြည့်ရဲ့မိသားစုပေါ့။အိမ်တော်စုဆရာလို့ပြောခြင်းပြောဖို့အဲ့တိုင်းပဲခေါ်တယ်။ဒီလိုမွေးတာမျိုးတော့မရှိဘူး။သူကနဲ့သူဖြစ်လာကြတယ်။အဲ့တော့ခုကာလီဆိုတဲ့နတ်သမီးကပြောမယ်ဆိုရင်ဒုတိမန္တရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာမွေးလာလို့သူကသမီးလို့ခေါ်တာပေါ့သူသမီးအဲ့ညီမလေးသူနဲ့တူတူဖြစ်လို့ညီမတခါအဲ့ဒီကာလီရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာအခုလက်ရှိမန္တကမွေးတာဖြစ်တော့ကြောင်းသူ့သားလို့ဒီလိုခေါ်တာဖြစ်မယ်အဲ့လိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုတိမန္တရဲ့တူတော်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒါတော့တော့မန္တအကြောင်းလေးတွေနေငယ်ပါတော့ဗောအခုဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ပွင့်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးမာရတန်ယုတ်မှာဖော်ပြတဲ့သုတ်တန်ကမာရတန်ယုတ်မှာပထမဆုံးဖော်ပြတာတဘောကမ္မတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဘောကမ္မတုတ်မှာဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ထားတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့ဥရဝေလာတော်နေရင်စရာမြေကဒီကနေ့သဲပြင်းကြီးဖြစ်ပြီး6နေပြီဗုဒ္ဓဂယသွားတဲ့လူတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီနေရင်စရာမြေကဥရဝေလာတော်ဘောရိပင်ရင်မှာဘောရိပင်အောက်မှာဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်ဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့နမှာ49ရက်ဘောရိပင်ပတ်ချာမှာဖျားဖြစ်ပြီးနောက်သတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်နော်သရင်သုံးနေထိုင်တဲ့အခါမှာအဇပါလညောင်ပင်အောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာနေတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုပြော အဲ့တော့အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟာကဆုံးလာပြီးနေညလွန်မြောက်လို့နောက်တည့်ရဲ့အရုံတက်ခဏ၄ချိန်မှာလာပြီးရတည့်ရဲ့ဖက်ရောက်သွားပြီပေါ့အရုံတက်ခဏ၄ချိန်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတော့ဘောဓိပင်အောက်မှာပဲဆက်လက်ထိုင်နေတာပလင်္ကတတ္တဟာ9ရက်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပလင်္ကတတ္တဟာတမဘောဝင်စားပြီးတော့ဆက်လက်ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီထိုင်နေတာ9ရက်ပြည့်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအရှိခတ်ယွန်းယွန်းမြောက်ဖက်ခတ်ယွန်းယွန်းမြောက်ဖက်ရအရှိဘက်ခတ်ယွန်းယွန်းတောင်းကနေပြီးတော့သူထိုင်တဲ့ဗောဓိပင်နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ဗရမဘုရားဖြစ်တော်ကထိုင်တဲ့ခုနှစ်ရက်ကိုပလင်္ကတတ္တဟလို့ခေါ်တယ်ပလင်္ကတတ္တဟအဲ့ဒီပလင်္ကတတ္တဟပြီးတဲ့အခါအရှိမြောက်ယွန်းအရကနေပြီးတော့မတ်တရက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာလေးရဲ့တံပိုးပေါ့လေဒီနေရာလေးမှာသူဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုဝန္တာအာယမတ္တရအနေနဲ့စိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတာခொနည်းရဲ့အဲ့ဒါကအာနိမိတာတတ္တာအာနိမိတာဆိုမမိတ်မတုံမျက်တောင်မခတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမမိတ်သောမျက်လုံးဖြင့်ကြည်နေတာခொနည်းရဲ့အဲ့ဒါကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာမတ္တရပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အာနိမိတာတတ္တာဟာရဲ့ပလင်္ကတတ္တာဟာပလင်တော်ရှိတဲ့နေရာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအရှိနဲ့အနောက်နဲ့ဆင်းညာလေးတခုလမ်းလျှောက်ဆရာလေးလူလာတုံခံလမ်းလျှောက်ဖို့လမ်းလေးမှာဆင်းညာသွားပြီးတော့ထိုင်တဲ့ဟာတွေကများလာတော့ဆင်းညာလမ်းလျှောက်ပြီးအပန်းဖြေနေထိုင်တာကိုစင်ကမတတ္တဟာလို့ခေါ်တယ်ခொနှစ်ရက်နော်အဲ့ဒါလို့ခொနှစ်ရက်ပဏ္ဏင်္ဂတတ္တဟာခொနှစ်ရက်အနိမိတတတ္တဟာခொနှစ်ရက်စင်ကမတတ္တဟာခொနှစ်ရက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဈဉ္ဉံရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်မှာအနောက်ဖက်မှာယရဏဂရဆိုတဲ့စံအိယရဏစံအိကျောင်းတော်ကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့နတ်တွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ကျောင်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့တဘာဘဝင်စားရင်တဘာဘကထားတဲ့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျောင်းကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာ၄လေးနဲ့တရားဓမ္မာ၄ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေတာခொနည်းရဲ့လို့ဆိုတယ်ယရဏကရတတ္တဟာအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေးဘက်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်လေးဘက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘောဓိပင်ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတယ်အစပါဠိညောင်ပင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအစပါဠိညောင်ပင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲခொနည်းရဲ့သရင်သုံးတာအဲ့ဒီသရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာတမဘဝင်စားတယ်တမဘကထားတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားဖြစ်စမှာအစပလညောင်းမဲအောက်မှာသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာသမဘကထားပြီးတော့ရသော်ဗျာဘာတွေးမိတယ်လဲဆိုသူအားတဲ့6နှစ်ပတ်လုံးမမယွင်ယွင်တပတ်အကျင့်တွေကိုကျင့်ခဲ့မိတယ်အေးအခုတော့ငါအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကငါလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီစိတ်ထဲမှာသူကသူပြန်တွေးတာငါလုတ်လိုက်ရတာပြင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အဲ့ဒါမှခဲရင်နဲ့တပအကျင့်တွေကိုချင့်နဲ့မှားရင်နဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးကလည်းငါလွတ်မြောက်ခဲ့ရပြီကောင်းလိုက်တာဝန္တာဘွယ်ရငါလွတ်မြောက်လာပြီတာဓုမုတ်တော်ဝတ္တံမိတာယအနတ္ထတန်ဟိတာယဒုက္ခရကာဘာမှကောင်းချိုးမပေးတဲ့ပြင်ပင်ပန်းပန်းအစာငတ်ခံခန္ဓာတို့လေးအသက်ရှူတာကိုချုပ်တီးတာတို့အဲ့ဒါလိုပြင်းမှန်းနွမ်းနေတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချင်းခဲ့တဲ့ဒုက္ခရအချင်းစရိယာတွေကလွတ်လာလိုက်တာကောင်းလိုက်တာငါလွတ်သွားပြီအေးဒီအချင်းစိုးတွေကငါလွတ်ပြီအခုထူးခြားတဲ့တပ္ပယတဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တူကြီးကိုလည်းငါရလိုက်ပြီလို့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ချီနူးဝမ်းသာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလိုချီနူးဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်အနာရောက်လာပြီးတော့မနက်ကဘာပြောလိုက်သလဲနော်မြတ်စွာဘုရားဟာဒီလိုဝန္တာချင်းနူးပွဲရသူ့ရဲ့မာရွေနဲ့လမ်းကြောင်းလျှောက်ခဲ့တာတွေ ဒါတွေကလွမြောက်လာတာကိုသူဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးအမတ်ရနေတဲ့အချိန်လေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဗာနှောက်ရှက်လိုက်သူကဗာပြောလဲဆိုတပောကံမှာအပက်ကံမှာယေနတ်သုတ်သန္တိမနောလောကသရဝါတွေဟာတပတ်အကျင့်ကိုမကျင့်မဲနဲ့ဘူးမှကိလေသာမစင်ကြယ်နိုင်ဘူးတဲ့အကောင်းလုံးလို့ဘာလုံးလုံးနဲ့သူကဝင်ပြီးတော့နော်တပတ်အကျင့်ကနေတပတ်အကျင့်ကနေခွာရှောင်ပြီးတော့အေးကိလေသာအငြိသေးတွေကစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကိလေသာအငြိသေးတွေကမပြင်းနိုင်မစင်ကြယ်နိုင်ဘူးအတုတ်တော်မညတိတုတ်တော်တဲ့ကိုရောကမစင်ကြယ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စင်ကြယ်တယ်လို့ထင်နေတယ်။ဘုရားကြောင်ပြောလိုက်တယ်နဲ့သူကမန္တသာလာပြောတယ်။သုတ်တိမက္ခအပရဒောတကယ်ကိုစင်ကြယ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကကိုရောဟာလွဲချော်သွားပြီ။ဘယ်တော့မှကိုရောစင်ကြယ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ထင်မကြီးမနေနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့မန္တသာကဒီလိုပြောလိုက်တာနော်။တပောကံမှာအပက်ကံမှာအလုံးကိုပင်မနွမ်းနယ်တဲ့အချက်မျိုးတွေကိုရှောင်လွှဲပြီးတော့ရေနတ်တုတ်စန္ဒီမနဝသရဝရီဟာဘယ်တော့မှမစင်ကြယ်ဘူးတဲ့ဒါဟာဒီတပတ်အချက်ဟာစင်ကြယ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲဒါမကျင့်မဲနဲ့ဘယ်သူမှဟိုတန်တရားဘုရားမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့လိုဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ခုနကသူကမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားတာဒီတပတ်အကျင့်ဆိုတဲ့ဒုက္ခရပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်တဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးကငါလွတ်ပြီလို့ဝမ်းသာနေတာကိုသူကကိုရောအဲ့ဒါမကျင့်မဲနဲ့ဘယ်တော့မှမစင်ကြယ်ဘူးဆိုပြီးလာပြောတာနော်အတုတ်တော်မညတိတုတ်တော်ကိုရောကိုယ့်ကိုကိလေသာမစင်ကြယ်ပဲနဲ့စင်ကြယ်တယ်လို့ထင်နေတာသုတ်တိမက္ခအပရတ်တော်စင်ကြယ်ကြောင်းလမ်းကြောင်းကနေကိုရောလွဲချော်နေပြီ။မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုသူကဖရာရဲ့အတွေးတွေအတွေးပေါ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လာပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာ။ပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဗာပြန်ပြောလိုက်တယ်လေ။မနတ်ကြီးကိုတုံ့ပြန်ပြောတဲ့စကားလေးကမှတ်သားဖို့ရတခုပေါ့နော်။အနတ္ထတန်ဟိတံညတဝယံကိစီအမရံတပံအမရတပလို့ဆိုဒီလိုခက်ခဲတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေတာဟာမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုဘဝတန်တရားမှာဘယ်တော့မှမတရားတဲ့လူတွေဆိုတေရမှာကိုကြောက်တယ်လေဘယ်တော့မှမတရားတဲ့ဒီဥပမာမဲ့နတ်ပြည်ကိုမတည်ဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမတည်တဲ့နတ်ပြည်โอ้คุกิตะชาบาดาตตมะริยงจีตะโลเวก้องเกินบုံบ่อ๋อเบร้อมะเปลี่ยนลาเสียมะรู้ร้อเดทาวระก้องเกินบုံเอริอมระဆိုတယ်เบร้อมะမเตียရတဲ့နေရာเอริနေရာကိုရောက်စေနိုင်တယ်လောကမှာအချက်နေချက်တော့မြတ်စွာဘုရားကယံကိစီအမရံတပံသူတို့ပြောနေကြတဲ့ဘယ်တော့မှမသေးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့အကျင့်ဆိုတာတွေဟာဘာမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ငါကိုယ်တိုင်သိရပြီသူဆိုလို့အနတ္ထတန်ဟိတံညတဝယံကိစီအမရတပံဘယ်တော့မှမသေးရတဲ့ကောင်းကင်ဘုံနတ်ဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ဟာအလကားပဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုငါသိတယ်တပ္ပံနတ်ထံဝဟံဟောတိအဲ့ဒီချင်းညာကျိုးကိုအာထုသမျှတပားအကျင့်နေဒုက္ခရာစရိယာအကျင့်နေအာလုံးဟာအကျိုးမဲ့ကိုသာတက်ဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဘယ်တော့မှတက်ဆောင်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အကျိုးမဲ့ဆိုတာဟာလူပိန်ချုံသွားမယ်၊ကျမ်းမာရေးတွေထိခိုက်သွားမယ်။နော်။လူရဲ့ရုပ်ပျက်ဆင်းရဲဖြစ်သွားမယ်။နောက်ဆုံးမှတေဆုံးသွားနိုင်တဲ့အဆင့်တောင်ရောက်မယ်။ဒါကလွဲလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့တပတ်အကျင့်ဆိုတာအဲ့ဒါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်တသူချွေရဲ့လူ့ဘဝတုန်းကတငယ်ချင်းအဆိတ်လာကတ္တဝါဆို သူတို့နှစ်ယောက်ငကိုယ်တော်ကတော့စိတ်တူကြဲကလည်းဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးနောက်ဖရာကိုကိုယ်ကစိတ်ကလိုက်တာသူလည်းအနှစ်30လောက်ရှိတော့အဲ့ဒီမှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပြန်ဆုံတယောက်ကဘာလို့ဆိုအစိတ်လကအကျင့်ကိုကျင့်အဝိုးမို့တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဆုံတဲ့အခါကျတော့မေးတယ်သူကစိတ်ဓာတ်သူကြီးဂေါရမဘုရားကိုးကွယ်တာနှစ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲနှစ်30ရှိအဲ့နှစ်30မှာဘာတွေများအထူးထူးခြားခြားရရှိလဲဆိုစိတ်ဓာတ်သူကြီးကအနာဂံဆိုတော့ပြောတယ်သူသိရင်ဘယ်တော့မှကာမဘုံပြန်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့နော်သူ့မှာကာမရာဂစိတ်ဆိုလုံးဝမရှိဘူးပဋိကဆိုဒေါသလည်းလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီအရဟံဘာကြီးကတန်ဟောစဉ်လို့ခေါ်တယ်တိလပဒပရမတဝိသိကိစ္စကမရာကပြပါရဆိုတာ၄သူကလုံးဝသူတဏ္ဍမှာလုံးဝမရှိဘူးဒီတန်ရောစဉ်10မျိုးတည်းက9မျိုးကို तू ဖြတ်တော့ပြီဖြတ်တော့သည့်အတွက်ကြောင့် तू သိလို့ရှိရင်သုတော်ဘာသာပြမဘုံကလွှဲရင်ဘယ်မှမဖြစ်ဘူး30အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဖရာရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်ခံလိုက်တာအဲ့ဒီအကျိုးရတယ်ကဲကိုရောရောအစိလကအကျင့်ကိုကျင့်တာဗရဏိရှိဘူးနှစ်30ရှိပြီဘာကျိုးရတော့ဆိုအဲ့ဒါအစိလကကိုကျင့်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့အဝကမပါဘူးမပါတော့ဒီတိုင်းထိုင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကပါတော့တင်ပါဂျွတ်တက်တာပဲအပြင်ရှိတယ်ဘာမှမရလိုက်ဘူးသူကနော်ဂျွတ်တက်ပြီးဖုံးပေးတာပဲရှိတယ်တဲ့သူအကျိုးကဘာမှမရဘာမှတရားလို့မရဘူးနှစ်30အဲ့ဒီအကျင့်ကျင်တာဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပဲရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာသဗ္ဗံနတ္ထဝဟံဟောတိအာလောအကျိုးမဲ့ဟုတ်တာယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်အာဝဟဆိုတာယူဆောင်လာတာဒါဘုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီအာတဝဲခယဝဟံဟောတုအာတဝဲခယအာဝဟအာတဝဲခယကိုဆောင်းယူလာပါစေအာဝဟဆိုတာကိုယ်စီယူလာနော်အာတဝဲခယဝဟံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝဟဆိုတာယူသွားတာအာဝဟကမှယူလာတာစကလုံးအတော့မတူဘူးအဲ့တော့အနတ္ထဝဟံအနတ္ထအာဝဟံအကျိုးမဲ့တွေကိုသာကိုယ်စီယူလာတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုယူမလာဘူးလို့ညွှန်ဆိုပြသဗ္ဗံအနတ္ထဝဟံဟောတိမကောင်းကျိုးတွေကိုသာကိုယ်ဆန္ဒယူလာတာပါတဲ့ဖိယရိတ်တံဝဓမ္မနိအကျိုးမဲ့ဆိုတာဘာတော့ဆိုခုခေတ်ကတော့ပြောတဲ့စကားရှိလေကြောက်တုံးကြီးကိုရွေးအောင်စုပြီးတော့တွန့်နေကြတယ်လက်မမှမရွေးဘူးဆိုရင်အလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြအခုမှဒီမှဥပမာပါပေးထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်းပေါ်မှာကုန်းပေါ်မှာလှေကြီးကိုပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့နော်ထိုးဝါတို့လျှော့တဲ့တင်နဲ့လျှော့ပြီးတော့ပစ္စည်းတည်ကြတာဒါရေထဲမှာတည်ရင်တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုန်းပေါ်မှာလာပြီးတော့ကုန်းခေါင်ခေါင်ကြီးပေါ်မှာလှေပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်ထိုးဝါတွေနဲ့ထိုးဆိုတော့လှေကတလက်မှမယူဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲဖိယရိတ်တံဝဓမ္မနိကုန်းခေါင်ခေါင်ပေါ်မှာတဲ့ထိုးဝါးတွေလှော့တဲ့တရားဘာအကျိုးမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲအလုံးမဖြစ်တယ်လို့ပဲတပတ်အချက်နေရာဘာမှအလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့လေကတလက်မှမမြည်ဘူးလေကုန်းမော်ဆိုရင်ထိုးဝါးနဲ့ထိုးခြင်းသောထိုးလှော့တဲ့တွေနဲ့လှော့ခြင်းသောလှိုးကုန်းပေါ်မှာဆိုရင်သူကတလက်မှမမြည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကျိုးမရှိတလို့ပဲငါလုံးသမ ्या တွေဟာလည်းပဲအကျိုးမရှိတပတ်အကျင့်တွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့အကျိုးမရှိဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမန္တကြီးကိုပြန်ပြောပြပြီသီလံသမာဓိပညာစမက္ခံဘောဓာယပါဝယပတ္တောသမိပရမန်သုတ်ထေနိဟတောတောမတိအနကစမြတ်စွာဘုရားသူဟာဘယ်နည်းနဲ့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေကစင်ကြဲလာတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်သူသူကိုယ်တိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်မှန်ကိုရှင်းပြတာသီလံသမာဓိပညာစာမက္ခံဘောဓာယဘာဝယအတိညာတစ်ခုရဖို့ရအတွက် သီလဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်။တမာတိဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်။ပညာဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်။ဒါသီလတမာတိပညာဆိုတာမဂ်ကရှိပါပဲ။ဆိုလိုတာကတမဝါစာတမကဗဒတမအာစီဝ။မနေ့စကားဥစားပြောတယ်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွယ်မှမဖြစ်စေအောင်ရှောင်ကျင့်တယ်။လိမ်ပြောတာမလုပ်ဘူးခုံတိုက်တာမလုပ်ဘူးဆဲရီတိုင်းထွာတာမလုပ်ဘူးအကျိုးမဲ့စကားတွေပြောတာမလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်မန္တာပဲပြောတယ်ညီညွတ်အောင်ပြောတယ်ချိုးသားစွာပြောတယ်ကောင်းတဲ့စကားတွေဥသာပြောတယ်တမဝါစာသူများတဲ့တတ်ထားတော့သူများဥစာခိုးတာသူတော်ဘာသားမပြင်းမာတယ်ဆိုတော့ကာယကံမှုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကရှောင်တယ်တမကမ္မတ္တအဲ့ဒီ6မျိုး9မျိုးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမပြုတ်ဘူးတမအာစီဝါလို့ဟောအဲ့ဒီသီလနဲ့သီလကိုဖြစ်ခြင်းလားတမာတိအာယုန်ခုရဲ့ဘုံမှာစိတ်တည်ငြိမ်နေအောင်တမာတိခြင်းစဉ်ကိုကျင့်တယ်တမာတိဆိုတဲ့အထဲမှာအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ခင်ကမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နေစူးစားတယ်လုံလဝီရိယဖြစ်လာပြီးဖယ်ရှားဖို့စူးစားတယ်တခါကုသိုလ်တရားတွေကုသနာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ဝီရိယစိတ်အာယုန်လေးပေါ်မှာအမြဲတမ်းအာယုန်စိတ်ရဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာအမြဲတမ်းတတိဖြင့်စောင့်ကြည့်တယ်တမာတတိအဲ့ဒီစောင့်ကြည့်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုရရှိတယ်တမာတမာတိဆိုတယ်အဲ့ဒီတမာတိခြင်းစဉ်ကိုလည်းပဲသူကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တယ်။တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဆိုရင်ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုသီလံတမာဒိပညာစဝိမုတ်တိသီလံတမာဒိပညာစမက္ခံဘောဓာယဘာဝယံကုသနာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်တိုးပွားလာအောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီနီလန်တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပတ္တောသမိပရမန်တုတ်တေအမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးစင်ကြယ်မှုသူရရှိလိုက်တယ်အကောင်းဆုံးစင်ကြယ်မှုကိလေသာတွေကနေအကောင်းဆုံးစင်ကြယ်မှုတစ်ခုသူရရှိပြီပရမတုတ်တိဆိုရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့အစင်ကြယ်ဆုံးကိလေသာမှာအစင်ကြယ်ဆုံးအရာတစ်ခုအောင်မြင်ရောက်ရှိလောက်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသူဘယ်လိုစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ကိလေသာတွေကဘယ်လိုလွတ်မြောက်ပြီးဘယ်လိုစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကိုမနတကြီးကိုတုံ့ပြန်ပြောကြပြီးဘာမဲရှိတော့ဆိုနိဟတောတွမတိအန္တကအန္တကဟဲ့မနတွန်တင်သည်နိဟတောအရှုံးကြီးရှုံးကြီးမင်းငါ့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမင်းရဲ့လောက်ရတဲ့အကုန်လုံးငါမင်းကိုငါနှိပ်ကွက်တယ်သူလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်လို့မရအောင်နှိပ်ကွက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီးမင်းဟာလုံးဝအရှုံးသမားပဲဖြစ်သွားပြီနော်ဘဝမှာမင်းဟာအရှုံးသမားကြီးပဲမင်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါလုံးဝစင်ကြယ်သူဖြစ်နေပြီမင်းဟာအရှုံးသမားကြီးပဲလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဘန္တကြီးကဩငါမှန်းသိသွားပြီငါမှန်းသိသွားပြီဆိုပြီးတော့သူကမသိအောင်တူတူတိတ်တိတ်လာပြီးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလာလောက်တာမြတ်စွာဘုရားကသူမှန်းသိတာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြက်ဝမ်းပြက်နေမြတ်စွာဘုရားမျက်စိအောက်ကပျောက်ကွယ်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဒီသုတ်တာမှာဒီလိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုမဏ္ဍကြီးရဲ့လာရောက်ပြောဆိုမှုဒီနှစ်ခုဟာမဏ္ဍကြီးကမှားရွံ့တဲ့အချက်ကိုကျင့်နေတာကိုသူကမှန်ကန်တယ်လို့ယူဆပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလမ်းကြောင်းလွှဲအောင်လာလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေကလမ်းကြောင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းအစ်စ်ဟာသီလသမာဓိပညာချင်းစင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းပြလိုက်ခြင်းဖြင့်မနက်ရဲ့ဒီအာနာစက်တန်တရားကနေပြီးတော့လုတ်ကင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်းထုတ်ဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမနက်ကြီးနောက်ဆုတ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့မနတ်သူတုံ့ပြန်ပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာတကယ်တော့အားလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဆုံးအမတရားတွေသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအဆုံးအမတရားတွေအတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစင်ကြယ်အောင် သီလသမารီပညာကလွယ်လို့တခြားချင်းစရာမရှိဘူးဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးမှန်ကန်တဲ့အကျင့်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့စင်ကြယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေရှောက်ရှောက်လှမ်းပြီးတော့မိမိတို့မှာကိရိတာညစ်ကြေးကစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

0: နိုင်သူသင်္ကေမစုပေါင်းဘုအမိတ္တရဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းဆက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံခြင်းမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစင်ကလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထောရအိမြတိသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခတကာလျောင်းလေးတဲ့ရောရှဲတင်ပြန်ပီတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်ပဝါယံတုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လန်၍နေကြပါစေကုန်တည်း
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုဝါဆိုလာခွေနေ့23ရက်ခုနှစ်လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စကဘုနိုင်ငံမောဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြပါဖွဲ့ခွဲတိတိစ္ဆာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုကျင်ပါတဲ့353ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဒနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းညနေ3:40မိနစ်အချိန်မှာဟောကြားမည်ဖြစ်သောအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံစတုထပိုင်းတဲ့ဒီတရားတော်မြတ်ကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီမူလတရားပိုင်းစင်ဖြစ်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးတော်ယောဂီတို့ဆင်းရဲရကြတဲ့နမောတာတာနဲ့ဆုံးခြင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ခြေကိုလိုက်ကြမယ်နမောတာတာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတာတာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာကဲအလုံးတော်ယောဂီသူတော်ရှင်တို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ရိယာပုဂ္ဂိုလ်တတ်တောင်းတတ်တာထားပြီးတော့တဏှာဤခံအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံတရားကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြမယ်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2560တခုနှစ်ခန့်ကတဲ့ဝါဇုလပြည့်ကျော်5ရက်နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်းက2560တခုတောင်ရှိသွားပြီသစ္စာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးဝါဇုလပြည့်နှစ်စတင်ပြီးတော့ဓမ္မစက်ကြာဟောတယ်ဝါဇုလပြည့်နှစ်ဘသူကျွတ်တန်းဝင်တာလဲကောတင်ညာဝါဇုလပြည့်ကျော်နှစ်ရက်နေကြတော့တရက်နေကြတော့ဘသူကျွတ်တန်းဝင်တာလဲဝောပ3ရက်နေကြတော့ဗတ္တိယ4ရက်နေကြတော့ဟုတ်လားသာဝါဇောလပြည့်နေကကုတ္တညာဝါဇောလပြည့်ကျော်တရနေကဝောပဝါဇောလပြည့်ကျော်နှစ်ရက်နေကဗတ္တိယဝါဇောလပြည့်ကျော်သုံးရက်နေကမဟာနာဝါဇောလပြည့်ကျော်လေးရက်နေကအတ္တစီလေးရက်နေကြတော့အကုန်လုံးသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာတော်ထဲမှာပေါ်ထွက်လာကြပြီနော်အဲဒီတော့ဝါဇောလပြည့်ကျော်မယေနဲ့ကြတော့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံတရားဒေသနာတော်များနဲ့မြတ်စွာဘုရားနှခမ်းတအကုန်လုံးကိုစခမ်းသိမ့်ပေါ့တရားဓမ္မကိုဟောကြားလိုက်ကြဟောကြားလိုက်တဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးပစ္စဝေကြီး၅ပါးအာတဝကုံခံယဟန္တာတွေဖြည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပါဝင်ဟောဒီလောကကြီးရှင်မှာယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ဘယ်နှပါပေါ်ထွက်လာခဲ့6ပါးတဲ့ပိစဝဂီတို့ကိုတရားဟောမလို့ မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကြွလာတော့ငါဘယ်ဆွဲကြည့်တယ်လက်ခံရလားအယုံအကြည်မရှိတဲ့အဆိုကိုကိုဋ္ဌညာကြီးကတင်သွင်းတာနော်အယုံအကြည်ရှိတာလားမရှိတာလားမြတ်စွာဘုရားတရားကိုပေးမလို့ကြွလာတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအယုံအကြည်မရှိအဆိုကိုကိုဋ္ဌညာကြီးကတင်သွင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့ပင်ဆွဲကြည့်ကျန်တဲ့လေးဦးကလည်းလက်မခံဘူးလားလက်ခံကြတာလားခီးဦးမကြိုရဘူးထိုင်ခင်မပေးရဘူးဟုတ်လားကမ္မထန်လူထွက်ကြီးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟောလူဘဝတုန်းကတော့ခါဟုတ်လားအာနာပါဝါတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ကဖို့ခါစားဖို့ဝမ်းမလေးဘူးနော်ကိုယ်ဝယ်ဖို့ဝမ်းလေးလားမလေးဘူးလားပစ္စည်းဥစ္စာဒနာအပြင်ကြိုးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်ရှမ်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းကိုယ်ွယ်ဖို့ရန်စိတ်ကပ်ဖို့ရန်ဝမ်းလေးလားဝမ်းမလေးဘူးလားအေးဒီတော့တရားဓမ္မအမှန်ကိုပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝမ်းမလေးဘူးလားဝမ်းလေးရလားအဲ့ဒါတခြားလားလောကတဘာဝလားယောဂပြင်းထန်လို့ဘာလဲယောဂပြင်းလို့ဆေးကိုညှင်းတာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ဆရာဖျားကြီးတပါးကမှန်ရှိတယ်ဘာပြင်းလို့ဘာဝင်ညင်တာလဲအေးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့နောက်တွန့်တော့မနေဘူးဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကိုယုံကြည်လောက်အောင်တက်ကြွပြတဲ့စကားကိုမင်းချပြီးတော့မဟာဘိတ္တကမဟာဘိတ္တကဆိုအမတန်ကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့တိကိစ္စကဆိုဆီးသမားတော်ကြီးရိုးရိုးသမားတော်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဝိနာပေတိဘေလို့ခေါ်တဲ့သန္တရာထဲမှာရေစုံမျောဒုက္ခပွားနေတဲ့တတဝါတွေကိုဒီဥဘေဒုက္ခနာဘေဒုက္ခတိဘေဒုက္ခဆိုတဲ့ယောဂဆူကြီးကိုအမြင့်ပြတ်ကုသဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်မဂ္ဂင်၈ပါးရှေးတော်မြတ်ကိုပေးသနာတော်မူပြီးတော့ဆေးချက်ပိုင်းပိုင်းနဲ့တမားတော်ကြည့်ပြီးပြီကုသတော်မူလိုက်တာကဲ၅ရက်နေ့ဝါဇောလာပြီဆို၅ရက်နေ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်၅ပါးလုံးတတန္တရာလုံးကပါလာခဲ့တဲ့ကိရတာအာတဝတ်တွေကိုအကောင်လုံးဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဒီယောဂါကြီးလုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်လေဒီတရားတွေဟာကိရတာယောဂါဆိုးကိုတော့ပျောက်ွယ်စေကြောင်းအလုံးနိုင်တဲ့တရားဆိုတာတော့တေချာပဲမတေချာဘူးလားတေချာလားသူတော်ကောင်းတို့လိုချင်တဲ့တရားလိုချင်တဲ့အာယုံတွေများနေတဲ့ချိန်32ပါးတော့ကုဋ္ဌတာကမ္မထံကိုပဲပွားကြည့်စပင်မွေညင်ကြည်တယ်လက်တဲ့သွားအေးထူအေးပါအတာအကျော်အယုရိုးတွင်ချင်းစီအညိုးနှလုံးအတဲကြောက်ကဥမဥသိန်းအစာဟောင်းအစာတဲ့ဥနောက်တဲ့ချီတလိုက်ပြေးသွေးရွှေအစီမြက်ရေးစီကြီးတွေနှံ့အစီကျင်းငယ်ဟုတ်လားယောဂီတို့မရဘူးလားရပါတယ်အဲ့ဒီနှောက်ရှုစားရွက်ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်လားတရက်မှာ၅လုံးလောက်၅လုံးလောက်လေဟုတ်လားတရက်မှာ၅ခု၅ခုလောက်ကျက်လို့ရှိရင်လေဘယ်နည်းကျက်ရမလဲအလောဖိုင်ရင်လေအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ရရောတပတ်တော့မကြပါဘူးအဲ့ဒါဆင်းရင်ကြည့်ပေါ့ယောဂီတို့ဘလောက်လှဘလောက်ချောဘလောက်ချမ်းတာဘလောက်ပါဝါရာထုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေတဲ့32ပုံပုံကြည့်လိုက်စပင်းကတပုံမွေးညင်းကတပုံကြီးတဲ့လက်တွေကတပုံသွားတပုံအေးထုရေပါတပုံအတာတပုံဟုတ်လားအကျော်တပုံအယူတပုံဟုတ်လားဥမဥသိန်းတပုံအစာဟောင်းအစာတဲ့တပုံကျင်ကြီးတပုံဟောင်းလားကျင်ကြီးအဟောင်းတပုံကျင်ငယ်ကျင်ကြီးအတစ်ကိုတပုံအဲဒါလိုအလုံးရွှေတို့တလိတ်တို့ပြီးတို့တွေးတို့ဘယ်နှပုံပုံရမလဲယောဂီတို့ဘယ်အပုံယူမလဲပြေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်အပုံယူမလဲသမင်းနဲ့နေစားဖို့မကောင်းဘူးလားဟောမကောင်းဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်အဲဒါလေးကနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တောင်မှလောဘတဏ္ဍာကဘာဖြစ်သွားဆုတ်သွားတယ်နော်လောဘတဏ္ဍာကအဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တောင်ဆုတ်သွားတယ်စိတ်ငြိမ်နေဖို့အင်တန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကြက်ထားဒါကြောင့်မလို့ဒီ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မြတ်တွေဟာတကယ်ကိုပဲကိရိသာအတော်တရားတွေဆုတ်ခွာကြောင်းကင်းလွတ်ကြောင်းဆိုတာတေချာပဲတေချာကြည့်ရင်လို့ရှင်တေချာကိုဟောလားအောင်မြင်နိုင်တယ်တေချာကိုရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအာမမခံဘူးလားအာမခံတာလားအာမခံနေဒါကြောင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တရားကျင့်ပါအားထုတ်ပါတဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒီတော့အနတ္တလက္ခဏာတို့ဒီနောက်တစ်ကြော့အစမယ်ပေါ့နော်ပါတယ်လေဒီဝိညာဏအနတ္တကိုကြော်လိုက်တော့မယ်နော်နောက်တစ်ပေါက်ကဲဒါအနတ္တရူပခန္ဓာ၌လက္ခဏာရေ၃ပါးကိုပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ကဲဖတ်ကြည့်အောင်တံကိမေညထဘိခဝေရူပနိစ္စဝါအနိစ္စဝါတိအနိစ္စဗန္တိကဲယောဂီဒီဘက်ကတစ်ချမ်းကမေးပေါ့ဒီဘက်ကတစ်ချမ်းကဖြေပေါ့နော်ဟာလေအပေါ်ကအမေးအောက်ကအဖြေတစ်ဖက်ကဒီဘက်တစ်ချမ်းကဒီဘက်တစ်ချမ်းယောဂီတွေကအမေးမေးလိုက်စမ်းပါတန်ကဲဆိုလိုက်ပါ

ဘယ်ဘက်ကအတန်ကောင်းမလို့အေးအေးယောဂီတို့ကိုယ့်ဘက်ကအတန်လေးနည်းနည်းကောင်းပါစေလေနော်တစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ကဲကြပြားလေးခဏရွတ်လိုက်ပါဖြည်ပြီးဖြည်ဆဲနောင်လေဖြည်မာကိုယ်တွင်ကိုဘနူရွာခဲမာဝေနေယုံမြတ်ယုတ်တာတွေဟာမြဲမမြဲတက်ခွဲဖြစ်ဆိုပါအဖြစ်

ကဲယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားကတံကိမယထဘိခဝေဘိခဝေရှင်းသားတို့တံငါဘုရားမိန်ကြမည်ထိုစကားကိုကိမယထဘလို့မှတ်ကြသလဲဘလို့ထင်ကြသလဲငါဘုရားမိန်မဲ့စကားကိုရှင်းသားတို့ဘလို့ထင်လဲရူပံယုတ်တရားဒီနေဆံဝါမြဲတဲ့တရားလားနေဆံဝါခိုင်မြဲတဲ့တရားလားအနေဆံဝါပြည့်နေတဲ့တရားလားအဋ္ဌိဤတို့မေးတော်မူလိုက်ပါလိမ့်ဤဟုတ်ကဲ့လားအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပါဠိနော်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတံကိမညထဘိခဝေရူပံနေဆံဝါအနေဆံဝါတိဘလို့ဖြစ်ပြေစောကြီးကပင်စဝကီတွေကသူတော်ကောင်းတို့အပေါ်ယံဖြေတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာထဲမှာညာနဲ့နှလုံးရင်းပြီးတော့တကယ်ပြည့်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့မှဖြေတာနော်အပေါ်ယံဖြေတာလားတကယ်ကိုညာနဲ့နှိုက်ထုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ဖြေနေတာလားအေးပင်စဝကီတွေကရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်လားသောတာပန်တည်နေကြပြီလားအဲသောတာပန်အရိယာလည်းဖြစ်နေကြပြီဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးဖြစ်စေနောင်လည်းဖြစ်မှာကိုယ်တွင်ကိုယ်ပါနှုတ်ရခဲမှာဒါတော့ယခင်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးတယ်ရုပ်တည်းအခုဖြစ်စေရုပ်တည်းနောင်ဖြစ်မဲ့ရုပ်တည်းကိုယ်တွင်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်းကိုယ်ပါမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်းနှုတဲ့ရုပ်တည်းတဲ့ခဲမှာတဲ့ရုပ်တည်းကြမ်းတမ်းတဲ့ရုပ်တည်းအဝေးမှာရှိတဲ့ရုပ်တည်းအနီးမှာရှိတဲ့ရုပ်တည်းအယုတ်သတ်မှတ်တဲ့ယုတ်တွေအမြလို့သတ်မှတ်တဲ့ယုတ်တွေအဲ့ဒီယုတ်ဓာတ်တွေအလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်းတာတို့အမြဲတည်နေကြတဲ့တရားတွေလားပြည့်နေကြတဲ့တရားတွေလားတက်ခွဲပြီးတော့ဖြည့်ဆွစမ်းပါကြောဖေဇဝေကြီးကဘလို့ဖြည့်လိုက်တော့ဟဲ့အနိစ္စဗန္တိဗန္တိဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားအနိစ္စအကုန်လုံးပြည့်နေကြတဲ့တရားတွေပါဖေ။မပြည့်ဘူးလားပြည့်တာလား။အေးသူတော်ကောင်းတို့ပြည့်နေတဲ့ယုတ်တွေပဲ။ယုတ်ဆိုတာယောဂီတို့ကိုစကားလေးတိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အကျမ်းပြင်ပေါ့။ဒီတေနာဘိရုပ်ဝတိအုံနေနာဘိရုပ်ဝတိဇိကိဆာယဘိရုပ်ဝတိတန္တမကတာယဘိရုပ်ဝတိရုပ်ဝတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ပြောင်းလဲတတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ယုတ်ရှံပူစာဝမတူကြအစအစဖောက်ပြန်နေတာရူပခန္ဓာဆိုလိုက်ပါအေးယောဂီတို့ဟုတ်လားအေးယောဂီတို့တိုင်ပြအောင်ပါတစ်ခေါက်တော့တိုင်ပြမယ်ချမ်းဘူးသာဝမတူကြအစအစဖောက်ပြန်နေတာရူပခန္ဓာအေးချမ်းတယ်ဆိုတာလေတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားတရားကဖောက်ပြန်တာလားယုတ်တရားကဖောက်ပြန်တာလားဘုရားဆိုရလဲဘယ်ကဖောက်ပြန်ယုတ်တရားကဖောက်ပြန်စာလာဒါလဲဘယ်ကဖောက်ပြန်ယုတ်တရားကဘဝလာပြန်တော့လဲဘယ်ကဖောက်ပြန်ယုတ်တရားကတူလားမတူဘူးလားနားဒါလဲဘယ်ကဖောက်ပြန်ယုတ်တရားကအဲချင်းကိုက်လိုက်တာနဲ့နားရဲမဲကိုက်တာနဲ့နားရဲခလုတ်တိုင်းမိလာတယ်ခလုတ်တိုင်းမိလိုက်တာနဲ့နားတွေချော်လဲတာနဲ့နားတွေကျိုးတယ်ပက်တယ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်လက်ကျိုးတယ်ချီကျိုးတယ်အမျိုးမျိုးပုံပုံဖောက်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာတရားယုတ်တရားယုတ်တရားယုတ်တရားဟာတခြားလားဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားတနည်းအားဖြင့်မှပြောင်းလဲနေတဲ့တရားဘယ်လိုနေတဲ့လဲခုတစ်မျိုးအဲခုတစ်မျိုးတော့ကြတယ်မျိုးနော်ခုစံကလေးကျော်ဒီတော့လည်းပြောကြတယ်နော်ယုတ်ကတော်တော်ကိုလေးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့မဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်တာလားတလောက်ဘလောက်ဘလောင်းဘလဲဒီလောက်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ကချစ်စရာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးညနှိုးစရာမကောင်းဘူးလားဖြစ်ပြီးရင်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တွေဟာမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးမြဲဘူးယောဂီတို့ပူတဲ့ယုတ်ဒီအေးတဲ့ယုတ်စီတော့မရောက်ပါဘူးအေးတဲ့ယုတ်တီလေပူတဲ့ယုတ်တီတော့မရပါဘူးမရောက်ပါဘူးဆာတဲ့ယုတ်တီလေဝါတဲ့ယုတ်စီတော့မရောက်ပါဘူးဝါတဲ့ယုတ်တီလေဆာတဲ့ယုတ်တီစီတော့မရောက်ပါဘူးသူ့နေရာမှာတင်သူပြက်နေတာယုတ်တွေဟာလေမပြက်ဘူးလားပြက်တာလားအေးထ
ထွက်တဲ့လေထွက်တဲ့လေဝင်တဲ့လေဝင်တဲ့လေရောက်ဟာထွက်တဲ့လေရောက်မဟုတ်ဘူးထွက်တဲ့လေရောက်ဟာဝင်တော့လေရောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလေဟာတွန်းရင်တွန်းရင်နဲ့သူ့အတူအချင်းချင်းပြက်ပြက်ပြက်တင်တာပြက်ပြက်ပြီးတော့သွားနေတာပြက်ပြက်သွားတာဖယားမြဲတော့ဘယ်မှာမမြဲဘူးစပင်းလည်းမမြဲဘူးဟုတ်လားမွေးငင်လည်းမရှိသေးလက်တက်သွားအေးထူးရပါတခုမှမမြဲဘူးရုပ်တရားတွေအမြဲလားမမြဲဘူးလားပထဝီရုပ်လည်းမမြဲဘူးဒီဇောရုပ်လည်းအာဘောရုပ်လည်းဝါယောရုပ်လည်းမမြဲဘူးဘာရုပ်မှမြဲတဲ့ရုပ်ရှိလားရှိပါဘူးအဲဆိုမမြဲတဲ့ရုပ်ဘယ်ရုပ်လို့ရှင်လဲနတ်ရုပ်လို့ရှင်လားဇမရုပ်လို့ရှင်လားလူရုပ်လို့ရှင်လားဘာရုပ်မှမလို့ရှင်တဲ့တော့အဲရုပ်မှန်တည်းမဟာမြဲလို့လားပျက်စီးတတ်လို့လားပျက်စီးတတ်တဲ့ယုံမှန်တည်းမဘယ်ယုံမှမမြဲဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာတိစ္ဆာမကောင်းလို့ပြောတာလားမကောင်းလို့ပြောတာလားဒုက္ခတိစ္ဆာဆိုတာမကောင်းဘူးတဲ့အလုံးပြက်နေလို့မကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘာယုံမှမကောင်းဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယုတ်တယ်မှန်တည်းမယုတ်ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့တရားတွေမှန်တရားတွေအကုန်လုံးပြက်နေတာဟုတ်လားဖြေလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြေလဲကြပြလေးယုတ်တခပင်အတွေ့ဇမမြဲနေမမြဲတခွဲကြည်ရာဖြစ်ပြတ်မစဲပြောင်းလဲညံစွာအနေစာမောချမမြဲပါမမြဲဘူးမြတ်စွာဘုရားကရင်မြုပ်ပုံတံအလားခဲ့တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့တာလားယောဂီတို့အဝတ်ချော်မလို့စပြာမုံတွေထဲလိုက်မြေပုံးတွေမှလည်းနဲ့မွေးကြည့်လိုက်စပြာမြုပ်တယ်မထလာဘူးလားမထလာပါဘူးခင်ဗျာအခဲလို့မြင်ရပဲမဲ့အနှစ်ချီလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲနေရောင်မှချထားခဏစောင့်ကြည့်နေတဖောင်ဖောင်နဲ့မပေါက်ဘူးလားပေါက်ကွဲနေကြတာတလုံးပြီးတလုံးဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာစပြာဘူးပေါင်းကလေးတည်းဟာစပ်ချာရေပူပေါင်းကလေးတရားတလုံးဝီတလုံးပေါက်ကွဲပေါင်းပေါင်းပေါင်းပြည့်စည်နေသလိုမြတ်စွာဘုရားကဒီရုပ်တွေကိုကြည်တဲ့အဲ့လိုပဲပြည့်စည်နေတာတဲ့မမြဲဘူးတဲ့ညာနဲ့ဆောင်ကြည့်အဲ့လိုအပြည့်ပြည့်နေတာတဘောရှိတယ်တဲ့ဥပမာပြရနော်ကဲဒီတော့ဒီရုပ်တွေဟာနေဆာလားအနေဆာလားနောက်တခါမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကယံဗနာနေဆံဒုက္ခယံဗနာနေဆံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဆိုလိုက်ပါယံဗနာနေဆံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိပြေလိုက်ပါ

ို့ပြောရမလားတန်ထိုးဆင်းရဲတဲ့တန်ထိုးပြည့်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ယုတ်ကိုဒုက္ခဝါရှမ်းတာတဲ့သဘောလို့ပြောရမလားအိဒီဤတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘယ်စဝိတ္တကဘလို့ဖြေတော့ဒုက္ခံပန္တိဟုတ်လားနှစ်ချက်မေးတာနော်အနိစ္စပြတ်သွားလို့ယုတ်ကပါလေအနိစ္စဟုတ်လားအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ယုတ်ဟာပါလေဒုက္ခအနိစ္စတစ်ချက်ဒုက္ခတစ်ချက်ယုတ်ကိုနှိပ်ဆက်နေတာယုတ်ကိုဘယ်နှစ်ချက်နှိပ်ဆက်လဲအနိစ္စနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ဆက်ခံရတယ်ဒုက္ခနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ဆက်ခံရတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စနဲ့တစ်ချက်ဒုက္ခနဲ့တစ်ချက်ဒီလိုနှိပ်ဆက်နေတဲ့အနိစ္စရောဒုက္ခရောရောပြောင်းပြီးတော့နှိပ်ဆက်ခံရတယ်ဒီယုတ်ဆိုတဲ့တရားဟာတဲ့တန်ထိုးယုတ်ဆိုတဲ့တရားဟာဒုက္ခရှမ်းသာသလားဒုက္ခဝါဆင်းရဲသလားဆင်းရဲသလားရှမ်းသာသလားဆင်းရဲပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ပါတယ်ဒုက္ခပန္တိဟုတ်လားဆင်းရဲကြပြားလေးဆိုလိုက်ပါဦး

အေးအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာဟောလာမပြတ်မဆက်ပြောင်းလဲမြန်စွာသိလွယ်ပါတဲ့အနိစ္စပဲအနိစ္စပဲမမြဲရုပ်ဟာချမ်းသာဆင်းရဲဆင်ကဲပွဲကြပါလေဝေခွဲဖြေလိုက်ပါဖြေစားဖြေဆိုပါကဲအဖြေဆိုလိုက်ပါ

0: အေးဒီယုတ်ဟာချမ်းသာချမ်းသာဆင်းရဲနှစ်ခုကိုချိန်ကြည့်လိုက်ရရှင်ယုတ်ဟာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းမပြောပါလို့ချမ်းသာပဲเนาะနေလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ယုတ်မျိုးဟာအမြဲတမ်းလားခဏလေးပဲလ
1: ား
0: ခဏလေးပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့နေလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ထဲမှာပင်လျင်အဲ့ဒီယုတ်ထဲမှာပင်လျင်စက္ကန့်မိနစ်သူအပြက်နေတာပဲအပြက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါချမ်းသာလို့နောက်ဆုံးတော့တတ်ထုချလို့မရဘူးအပြောကတော့ချမ်းသာလို့ပြောပြမယ်နေကောင်းလားလို့မြည်တယ်မဟုတ်လား
1: တင်ပါ
0: နေကောင်းတယ်ဆိုတာရှိလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းပြက်နေတယ်ဘယ်မှာနေကောင်းလဲတိုးတော်လည်းပဲအေးနေကောင်းလားလို့မြည်တဲ့အခါပေါက်ကရောက်ပေါက်ကရောက်ပုံစံမျိုးတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်လားသဘောအန္လာပတန္လာပဆိုတာရှိတယ်နော်တချို့ကဘုက္ကလံဖြစ်တဲ့လူတွေရှိနော်တရားနဲ့အေးဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဘယ်လိုလောက်လာမေးလဲလို့ဒီလိုပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားအန္လာပတန္လာပဆိုတာစကားဆိုတာရှိတယ်ပြောရတယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းမပြောဘူးလားပြောလားတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ကင်စီမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်လေဘယ်နဲ့လဲကျမ်းပါရေးကောင်းလားအစာတောက်ပြည့်စုံရလားစွန့်ခံလို့အစဉ်ပြေလားတန်ခါတော်တွေဟုတ်လားနေကောင်းလားဘာညာဒါအန္လာပတန္လာပစကားဆိုမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါတော့တချို့ကတရားပရမတ်လွန်သွားပြီတော့လေဒီဒုက္ခတစ္ဆာကြီးဘာလို့လာမေးနေတာလဲဒီလိုပြောဖို့မတင်ဘူးဒီလိုပြောကောင်းဘူးနော်ဘာလို့လဲနေကောင်းလားဆိုရင်အေးညတာပါတယ်သူမတင်ပါတယ်ဒီလိုဖြေလို့ရနော်နေကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခစကားထုံးစံအတိုင်းဖြေလို့တော့ရတယ်သို့တော့ညာတဲ့မှာတော့နေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်စက္ကန့်လေးတောင
1: ်
0: မရှိဘူးအဲ့ဒီနေကောင်းတယ်လို့စိတ်ကတကယ်ထင်တဲ့အထင်ဟာမိုက်မဲတဲ့အထင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာအထင်တော့မိုက်မဲတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ဒီပြိုရှင်းပျက်စီးနေကြတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးဒါကြောင့်နေလို့ကောင်းတယ်ချမ်းသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားတယ်မဲ့ချမ်းသာဖွချမ်းသာနဲ့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီချမ်းသာပဲရှိတယ်ဒီလောကကြီးမှာတော့ဒီယုတ်တွေဒီနာတွေဒီခန္ဓာတွေဟာချမ်းသာတယ်လို့မရှိဘူးရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးကဲဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအဲအဲ့ဒါဖြေလိုက်တယ်ယောဂီတို့ဆုပ်ပြီးနောက်ထပ်မေ့ကြည့်ပါအောင်အမေတို့

နောဟိတံဗန္တိမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ယံဗနာနိစ္ဆံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံတန်လံနုတံသမနုပါတိတုံဧတံမမဧတောဟမတမေဧတောမေအာတာတိနောဟိတံဗန္တိကြပြားလေးဖတ်လိုက်ပါဦး

ယောဂီတော်မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တကိုအနိစ္စနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာနောက်အနတ္တကိုဗာလဲအနိစ္စဒုက္ခနှစ်ချက်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာနော်မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တသဘောရသဘောပေါက်ရတာလွယ်လို့လားခက်လို့လားဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တကိုရှင်းပြနေတာပဲယံဗနာနိစ္စံဒုက္ခဝိပရိနာမတမ္မံကံလာနုတံသမနုပါတိတောဧတံမမဧတောဟာမသမေဧတောမေအတ္တတိနောဟိတံဗန္တိမြတ်စွာဘုရားကယံဗနာနိစ္စံပဏ္ဏထုမတပါဟုတ်လားဒီယံဗနာနိစ္စံထုအနိစ္စဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ယုတ်ပြက်လဲပြက်တဲ့ဆင်းလဲဆင်းရဲတဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မံဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ယုတ်ယုတ်နာမည်မလှဘူးလားဟုတ်လားပြက်လဲပြက်တယ်ပြက်ပြီးတော့ဆင်းလဲဆင်းရဲတယ်ပြီးတော့ဝိပရိနာမဓမ္မံဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လဲဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ပြက်နေတဲ့ယုတ်အဲ့လောက်ပြက်ပြီးတော့နှိပ်စက်တဲ့ယုတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်နှိပ်စက်တဲ့ယုတ်ဘလောင်းဝလေဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဧတံမမဒီယုတ်ဟာငါပဲဧတောဟာမသမိန်ဤယုတ်ဟာငါဧတံမမဤယုတ်ဟာငါဟာပဲဧတောဟာမသမိန်ဤယုတ်ဟာငါပဲဧတောမေအတ္တဒီယုတ်ဟာငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့အတ္တပဲဣတိဒီလိုသမနုပတိတုံသိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်တဏမာနတဏမာနဒိဋ္ဌိရင်းနဲ့သမုပ္ပါဒိတုံရှုမြင်သိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်ကံလန်နုတန်ထိုယုတ်တရားအပေါ်မှာကံလန်နုတင့်တော်ပါမလားဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားပါဠိနဲ့ဆိုရှင်းနော်ယောဂီတို့ယောဂီတို့နားလေတယ်မဟုတ်လားအနတ္တကိုစကလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့ရှင်းပြသောလုံးတို့သာတစ်လုံးပေါ့နော်ဟွာဗါလေအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒီယုတ်ဟာဗါလေယောဂီတို့ခုနကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာတဘောယုတ်တယ်ပေါ့ဗါယုတ်တယ်လေဟောယောဂီတို့တရားထိုင်လာလို့ရှင်ဗါဖြစ်လာလေကျင်းလာတယ်ထုံလာတယ်ပြီးတော့ရေးစားလာတယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်မျိုးမျိုးမဖောက်ပြန်ဘူးလားရလာတယ်အမျိုးဘုံမတရွာရွာနဲ့တွေ့လာတယ်ဟောနှခမ်းကလှုပ်ရှင်လှုပ်ရှင်အတွင်းကအမျိုးဖြစ်လာအဲ့ရုပ်တွေအဲ့ဒါတခြားလားပြည့်နေတဲ့သဘောလားပြည့်နေတာပဲတကူကပုံမှန်ယုတ်ကပုံမှန်နေတဲ့အခါပုံမှန်မဟုတ်တော့တရားထိုင်လိုက်တော့ဖောက်ပြန်လားဟောအတိတ်တွေဖောက်ပြန်လားအတိတ်တွေဖောက်ပြန်ပြီးဒုက္ခတွေကြလာတယ်လို့ပဲအဲ့ဆိုတော့တကူကပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပါပြအနိစ္စပြည့်သွားပြည့်သွားတော့အဲ့ဒီပြည့်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူကရောက်လာလဲဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်ဘယ်သူကရောက်လာတော့ပြက်လို့လဲနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒီပြက်သွားလို့ပြက်အပြက်တရားတွေထက်ကတလဲလဲထက်ကတလဲလဲယောဂီတို့ကိုတစ်ချိန်တည်းနှိမ့်ဆက်တာလားအချိန်တိုင်းနှိမ့်ဆက်တာလားအချိန်တိုင်းနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေဒုက္ခအဲ့ဒီယုတ်တွေပြက်သွားလို့အနိစ္စပြက်လို့နှိမ့်ဆက်လို့အနိစ္စဆင်းရဲအောင်နှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခဘလောင်းဝလဲဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်လို့ဝိပရိနာမအဲ့ဒီတရားတွေကိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကတဲ့ဧတံမမဧတံဤယုတ်ဟာမမငါဟာပဲဟောငါဟာပဲဧတောဒီယုတ်ဟာအဟံဟမတမိဆိုအဟံငါဒီအတမိဖြစ်ဤဒီယုတ်ဟာငါပဲဧတံမမဆိုတာဗာလဲတဏှာနဲ့ယုတ်ပေါ်မှာဆွဲတာဧတောဟမတမိဆိုတာဗာနဲ့ဆွဲတာလဲမာနနဲ့ယုတ်ပေါ်မှာဆွဲတာဧတောမေအတ္တာဧတောဒီယုတ်ဟာမေငါ၏အတ္တာခိုင်မြဲတဲ့မပြည့်စည်တဲ့ယုတ်ပဲဣတိဒီလိုသဘောကျပြီးတော့သမဏုပ္ပတိတုံးလက်ခံသိမ့်ပိုက်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလိုလက်ခံသိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကံလန်နုတင့်တော်ပါမလားယောဂီတို့တင့်တော်ပါမလားမတင့်တော်ပဲမဲ့လို့လည်းပဲတရားမကိန်းတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။ဟမ်တင့်တော်လို့ထင်နေကြတာလားမတင့်တော်လို့ထင်ကြတာလား။အေးတော်တော်ခက်တာပဲနော်။ယောဂီတို့အိမ်မာနေတဲ့ခက်ပေါ့ပေါ့နေတဲ့အချိန်ကိုပြောပါဘူး။
တရားထိုင်တဲ့အချိန်တောင်မှဘာဖြစ်လာတော့ဟဲ့အတံမမဧသောဟမသမေဧသောမေအတ္တတိဟုတ်လားနှုတ်ဟိတံဖြစ်မလားအမှန်ဖြစ်မလားဟုတ်လားယောဂီတို့ဒီတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကပင်စဝိကိတ္တကတော့မတင့်တော်ပါတဲ့ဒါမဲ့ကိုကတော့တင့်တော်တယ်လို့တင့်တော်တယ်လို့ပြောင်းပြန်ယူဆတယ်လို့ကမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှလုံးချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆင်ရရမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဘာသဘောပြောတာလဲအနတ္တကိုပြောတာဘာပြောတာလဲအနတ္တကိုဘယ်နှခုနဲ့ရှင်းပြနှစ်ခုအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဟုတ်လားအနိစ္စဒီရုပ်တွေဟာပြတ်သွားတယ်ဒုက္ခဒီရုပ်တွေဟာပြတ်သွားလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြတ်သွားလို့ဒီရုပ်ဟာကိုယ်ကဒါအိဋ္ဌလို့ထင်တဲ့ရုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ရှိသေးလားမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားကိုချမ်းသာလို့ပြောမလားဆင်းရဲလို့ပြောမလားအဲ့ဒီပြတ်သွားလို့မရှိတဲ့ရုပ်ကိုအတ္တမမဒါငါဟာပဲဘယ်ဟာပြောတော့မလို့ပြတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးခုနကဟုတ်လားနေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ဟာကိုမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားနေမကောင်းဖြစ်လာရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီရုပ်ပြတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားမရှိတဲ့ပြတ်သွားလို့မရှိတာကိုချမ်းသာလို့ပြောမလားဆင်းရဲလို့ပြောမလားအဲ့ဒီပြတ်သွားလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဘယ်လောက်မလဲဖြစ်သွားတဲ့ဒီရုပ်ကိုအေးတန်ဒီရုပ်ဟာမမငါဟာကဲထုတ်လို့ရပါမလားမရဘူးနော်အေးတော့ဒီရုပ်ဟာဟမတမင်ငါဖြစ်တယ်ဒီရုပ်ဟာငါအဲ့ဒီရုပ်ကိုအစွဲပြုမှာမာနကြည်လို့မာနကြည်ဖို့တဲ့မလားအဲ့တော့မေအတ္တအဲ့ဒီရုပ်ဟာငါရဲ့အတ္တပဲမပြတ်မစီခိုင်မြဲအောင်တည်းတီးနေတဲ့ငါရဲ့အတ္တပဲလို့အဲ့ဒါလို့တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့၃ချက်နဲ့စွဲလန်းဖို့တင့်လားမတင့်ဘူးလားမတင့်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လေယောဂီတို့မစွဲကြဘူးလဲစွဲကြတာလားတခြားကြောင့်လားတရားမရသေးလို့လားတရားရရင်တော့မှန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလဲအရွယ်ကတင်တာတဲ့တောင်းတင်သေးတယ်အေးတရားနဲ့တရားတွေ့လိုက်ရင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါအမလေးနင်းကတနေ့တခြားနှုတ်ပြူလာတာပဲအဲ့ဒါတခြားလားပျောက်တာလားတယောက်ကလည်းပါလေဟေးဟေးနော်ဟုတ်လားပျောက်သူကအမြောက်တာမသိဘူးဟုတ်လားမြောက်တာမသိတော့သူ့အတူသဘောကျတယ်ဟုတ်လားအရွယ်ကနောက်တစ်နေ့နဲ့နောက်တစ်နေ့တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့တင်းပါမလားတင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားတယောက်ကတခြားလားမြောက်တာလားအမြောက်ခံရတဲ့လူကလေသဘောကျရနော်ဟုတ်လားအမှန်တိုင်းပြောရင်သဘောကျပါမလားမကျဘူးမကျဘူးမြောက်မှပဲသဘောကျတယ်သူကလေအဲ့ဒါဘာအနတ္တကိုဘာလုံးကျတာအတ္တလုံးနေကြတာယောဂီတို့အနတ္တဘာလုံးကျတာဒါကြောင့်မလို့ဒီအနတ္တကိုသဘောပေါက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အကူနဲ့ရှင်းရတာတဲ့ဟုတ်တာဗောအနိစ္စပြတ်သွားပြီဟာဒုက္ခရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆုပ်ကင်ထားလို့မရတာဘာလဲမပြတ်အောင်မရှိအောင်တည်မြဲအောင်ဆုပ်ကင်ထားလို့လက်ဆုပ်လက်ကင်လှုပ်ထားလို့မရဘူးအဖုံးဖုံးပြောနေစကလုံးတွေဒီမှာဒါတခြားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါခန္ဓာရူပခန္ဓာဟုတ်ပြောနေစကလုံးနိုင်ဆုံးနဲ့ယောဂီတို့အရှင်ရဲ့တရားနဲ့တရားပြောနေစကလုံးနေလဲဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာပြောပြီးတိုင်းပြောပြီးတိုင်းအဲဒီစကလုံးနေဘာဖြစ်သွားပြတ်သွားအနိစ္စအဲဒီပြတ်သွားတဲ့အနိစ္စကိုယောဂီတို့ဒုက္ခလို့ပြောရမလားဒုက္ခလို့ပြောရမလားအဲဒီအနိစ္စတစ်ချက်ဒုက္ခတစ်ချက်ဟုတ်လားဒီလောက်ပြည့်စည်ခြင်းဘယ်လောက်မလဲဖြစ်နေဒီရုပ်ကိုယောဂီပြတ်သွားတဲ့ရုပ်ကိုဘာလဲငါဟာဟုတ်လားဒီရုပ်ကငါဟာငါအတန်ပဲဒီပြတ်သွားတဲ့ရုပ်ဟာငါပဲဒီပြတ်သွားတဲ့ရုပ်ဟာငါရဲ့အတ္တပဲလို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဆွဲလို့သိတော့ပါမလားဟုတ်လားဒီဟန်လို့လို့အပြောအနေနဲ့မသိတော့တာလားတကယ်ကိုညံထဲမှာရှင်းစားလို့မသိတော့တာလားအဲဒီရုပ်တွေအလုံးဟာလေအတိတ်ရုပ်အနာဂတ်ရုပ်ပိဿုပန်ရုပ်ဘာရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားရုပ်ကိုကုဋ္ဌတာနဲ့ပုံလိုက်ရင်ဘယ်နှပုံရခုနကပြောတယ်။32ပုံဘာယုတ်ကကောယောဂီမြဲ့တော့။ဘာယုတ်ကကောချမ်းသာတော့။မချမ်းသာဘူးနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီယုတ်တွေဟာအတ္တလားအနတ္တလား။မနတ္တပါဘူး။ဟ
ဟေးမြတ်စွာဘုရားကဘယ်စွဲကြီးတွေကိုတစ်ခါတည်းဒါပွဲသိမ့်ပေါ့နော်တခက်ကိုတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုလုံးဝလက်ဆသိမ့်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောချနေတာဘယ်စွဲဒီကြီးတွေကလဲပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြေနေတာလားတရားကိုအထုတ်ရင်းနဲ့ဖြေတာလားဘောဘတန်တန်ဒီလိုပြီးစလွယ်ဖြေတာမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာထဲမှာတရားကိုနှလုံးတွင်တရားအထုတ်တရားကိုကိုယ်တိုင်းမြင်ဟုတ်လားနားလည်းတရားနာညာလည်းခန္ဓာလဲပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖြေနေတာဘောဘတန်တန်ဖြေနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားရတာကိုအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်လဲအဆုံးသတ်ရောမြတ်စွာဘုရားအဆုံးသတ်ပြီတာနဲ့ဘယ်ဆွဲကြီးတွေပါဖြစ်သွားအကုန်လုံးရဟန္တာဖြစ်သွားကြတာသူတို့ကောင်းတို့တရားဆိုအမနာတရားဆိုတာအမတန်ကောင်းတဲ့တရားကဲဒီတော့ယောဂီတို့နောက်ဖေးသွားနောက်တကြော့သွားမယ်ဟုတ်လားကြပြားကတော့လွယ်ပါတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပြီးသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ရွတ်တာကဲပြောင်းရအောင်မပြီးသေးဘူးလားပြီးသွားနောက်တစ်ဖက်ပြောင်းရမယ်ဝေဒနာနော်ဩဟုတ်တာပဲဖုံးကအတူတူပတ်တာဟုတ်လားကဲယောဂီတို့ဆိုရအောင်ဝေဒနာနေသာဝါအနေသာဝါတိအနေသာဗန္တိယောဂီမြတ်စွာဘုရားကရှင်းသားတို့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာဟာနေသာလားအနေသာလားနေတယ်နော်ဘယ်နဲ့ဖြေတုံးပြောစွက်ကြည့်ရအနေသာဗန္တိခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေအနေသာပါလို့ဖြေလိုက်တယ်ကြပြားလေးရွေးကြအောင်

ေးယောဂီတို့ခံစားတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကကိုမြဲလားမမြဲလားမြဲပါဘူးဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိတော့သုံးမျိုးဗါတဲ့လေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးတဲ့ဒီတော့ဝေဒနာသုံးမျိုးဟာယောဂီတို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဗါလေချမ်းချမ်းသာသာခံစားတာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဆင်းဆင်းရဲရဲခံစားတာဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတာချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ခံစားတာအလေလက်သဘောခံစားတာအဲ့ဒီခံစားမှုတွေလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေခိုင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေခိုင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဥပေက္ခဝေဒနာဖြစ်နေခိုင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ကြံတစ်ခုမဖြစ်ဘူးဆိုကြတဲ့ကမင်းဒီဝေဒနာတွေကဘယ်လောက်ပဲလဲမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားမြဲပါဗျာမြဲရင်တစ်ခုတည်းပဲရှိရမှာပေါ့ယောဂီတို့ကလည်းဘာဝေဒနာဖြစ်စေဆိုလို့ဖြစ်လို့လားမဖြစ်ဘူးဘာဝေဒနာမဖြစ်စေနဲ့ဆိုလို့လဲဖြစ်ပါဗျာဒီလိုလည်းမရဘူးဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလေယောဂီဆမ်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ဆမ်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆမ်းလို့ကောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြည့်ဆမ်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခပါဘယ်ဘောမှာဖြစ်တာရှားဘောမှာရှားဘောမှာဆမ်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြည့်ရှားခလေကောင်းမှာရှိနေတုံးတင်လိုက်တော့ဆမ်းလို့ကောင်းတယ်တဲ့ဝါလိုက်တော့ရှားရင်ရောက်သွားရင်ကောင်းတယ်လားမကောင်းပါဘူးလေဒုက္ခဝေဒနာဘာဖြစ်သွားဖြစ်သွားပြီပိုက်ထရတော့ပြောရောက်ရင်တော့ပြောမနေနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီရှားဘောတင်ပေးလိုက်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်လိုက်ရှားရင်ရောက်ပြတ်သွားလိုက်ရှားဘောတင်ပေးလိုက်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်လိုက်ရှားရင်ရောက်ပြတ်သွားလိုက်ဒီဝေဒနာမြဲလားမမြဲလားမမြဲပါဘူးအေးမမြဲပဲမဲ့လို့စားတော့ဆိုင်ရတော့ကြီးပွားနေရတာပဲနော်မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားတာလားအေးတခြားလားဝေဒနာကိုလိုက်စားနေကြလို့လားအေးချမ်းမာရေးရတယ်ဂရုစိုက်ရမယ်နော်စားတော့ဆိုင်နဲ့အိမ်မှာပြင်ဆင်တာနဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းစားတော့ဆိုင်မှာဘာတွေထည့်ထားမှမသိစားလို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲအဲမလွယ်ဘူးအဲဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအဲဒုက္ခဝေဒနာမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးအဲစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟင်းကိုလည်းနေ့တိုင်းစားရင်မကောင်းတော့ဘူးကြည်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းတစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြည်နေရင်ကောင်းသေးလားနာထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့နားထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေနာထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သချင်းတပုတ်တည်းကိုတဏှာကြီးလောက်ခဏနာထောင်ကြည့်ကောင်းမလားမတောက်တော့ကိုညီးရောဟုတ်လားနားထဲမှာညီးရောပဲအဲ့ဆိုညီးငွေအောင်ကိုတရားကရှုရမှာပေါ့ဒီဝေဒနာရဲ့အနတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်အောင်ညီးငွေအောင်ရှုရတာတရားရှုရနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုပါများလာရင်ဝေဒနာတော်မှာညီးငွေလာမှာပေါ့နော်တက်စွာဖျားညီးငွေအောင်ရှုခိုင်းတာဟုတ်လားဒီဝေဒနာမရှိတဲ့နေမြေနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားအောင်ရှုခိုင်းတာတရားကအနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလေဒီဒီဝေဒနာတွေကင်းသွားတဲ့နေမြေမှာရောက်အောင်မှပဲရှင်းသာမှာကိုနှမဆိုလို့ယောဂီဒီလူရဲ့ဒုက္ခကနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတယ်တရိစ္ဆာန်ဒုက္ခပုံမဆင်းရဲဘူးလားအစိမ့်လိုက်ဝမ်းစားခံရတယ်ဟုတ်လားဘလို့ဆင်းရဲလိမ့်မလဲဆရာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါဝေဒနာနေမြေမှာနေလို့တခြားလားဆင်းရဲနေတာလားဆင်းရဲပါဒီတည်းမကဘူးငရဲမှာဖြစ်နေဆင်းရဲပြိတ္တာဘဝနဲ့ခံရတဲ့ဆင်းရဲဟုတ်လားဘုရားတစုနဲ့ညာဘုရားငါးစုလောက်ညာထဲမှာဓမင်းမစားရတဲ့ပြိတ္တာရှိတယ်ဟုတ်လားဘိုက်ထဲမှာမိလောင်နေတယ်နော်ဟုတ်လားအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါမကောင်းမှုအကုသို့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စေတနာတင်ခါတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စေတနာဆိုးကတိုက်တွန်းလို့မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခဝေဒနာခါစီခံပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့မဆက်နေရဘူးလေဆက်နေရတာလားဒါကြောင့်ဝေဒနာရှိတဲ့နယ်မြေမှာတော့မကောင်းဘူးဗျဝေဒနာရှိတဲ့နယ်မြေမှာမကောင်းဘူးကိုစားလို့ကောင်းတယ်နေလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာယာယီပဲအမြဲလားယာယီလားဒါကြောင့်ဝေဒနာချမ်းသာဟာတန်တိချမ်းသာနဲ့မတူဘူးဝေဒနာချမ်းသာကပုထုဇဉ်အကြိုက်တဲ့ဝေဒနာချမ်းသာကအရိယာတွေကမှဝေဒနာမရှိတဲ့ချမ်းသာမှအရိယာတွေဟုတ်လားသဘောကြတာနော်ဝေဒနာမရှိတဲ့ချမ်းသာဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှာဝေဒနာမရှိဘူးဝေဒနာဒုက္ခတစ္ဆာပဲနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓတစ္ဆာပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးပုထုဇဉ်တွေမှာတော့
ဘာနောက်ကိုလိုက်နေကြဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကိုလိုက်နေကြတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်ခြင်ရမယ်နော်ဟုတ်လားဘာလဲဆင်ခြင်ရမယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာပဲနှမျိုးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာကောင်းဝေဒနာ၃ပါးလုံးဟာသစ္စာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာနေစာလားအနေစာလားအနေစာဖြစ်တဲ့ဒီဝေဒနာ၃ပါးဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဟောအနေစာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဝိပရိနာမဘလောင်းဘလဲဖြစ်တတ်တဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့ဟုတ်လား၃ပါးရဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့သိချာနားလေသဘောအပေါင်းလိလာပြီးတဲ့နောက်ဒီဝေဒနာ၃ပါးကိုငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်ဖို့ငါလို့သိမ့်ပိုက်ဖို့ငါရဲ့အတ္တလို့သိမ့်ပိုက်ဖို့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဘာလဲငါဟာငါရဲ့အတ္တဘာလဲငါဟာငါရဲ့အတ္တသိမ့်ပိုက်ဖို့ကောင်းလားအေးနေကောင်းလို့တော်သေးတာပေါ့တဲ့ဟုတ်လားဘာတဲ့လဲအဲဘာဝေဒနာပြောတာမြဲလားမြဲဘူးလားမြဲပါဗျာတချို့ကတာသမီတွေနဲ့နေရတာမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်နော်ချမ်းသာလို့ထင်တာသမီမရှိတာသမီနဲ့ပေခွဲခွဲရတဲ့အခါကျတော့မြဲပါချမ်းသာတယ်လားချမ်းသာပါဗျာမြဲလားမမြဲလားမြဲပါဗျာတချို့မိကလေးနဲ့နေရတယ်မိကလေးကတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဩချစ်စရာလဲကောင်းရင်ခွင်ပေါ်မှာအော်တိတိတန္တစကားပြောလျှော်ရင်မြူရင်နေရင်ထိုင်ရင်မိကလေးဖတ်ဆိုွယ်လွန်သွားမယူမတက်ခံစားပြီးခြံရစ်တယ်တခြားကနှိပ်စက်တာလားဝေဒနာနှိပ်စက်တာလားဝေဒနာပါဘာကြောင့်ဝေဒနာနယ်မြေမှာနေလို့တော့မကြိုက်နဲ့နော်ဒါကြောင့်ဝေဒနာနယ်မြေကထွက်ခွာဖို့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာတပတ်မှတရက်လောက်တော့ကြိုးစားနော်တပတ်မှဘယ်နဲ့ရတော့အဲချော့ချော့ပေါ်ပေါ်ပေါ်နော်တရက်လောက်တော့လာကြိုးစားကြယောဂီတို့ပြောရှင်နော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ထွက်မြောက်ရည်လမ်းပဲဘသူရဲ့ထွက်မြောက်ရည်လမ်းအဲဥပိ္ပနာဘေတေဘေးရဲ့ဘာလဲစန့်ကျင်ဘက်လမ်းဟုတ်လားတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဥပိ္ပနာဘေတေဘေးကိုတော်လှန်တဲ့လမ်းအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တကယ့်ကိုထွက်မြောက်ရည်တော်လှန်ရည်လမ်းကိုမလိုက်ရမလိုက်လိုက်ရမလားအေးအဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့မင်းမပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားတရက်လောက်တော့နည်းနည်းလျှော့လိုက်ဘယ်နည်းလျှော့တရက်လောက်တော့လျှော့လိုက်နှစ်ရက်မလျှော့နိုင်တရက်လောက်တော့လျှော့လိုက်ပေါ့နော်အဲယောဂီတွေကလျှော့ရင်မှလျှော့မှပြုံးစီစီနဲ့တွေ့ဟုတ်လားစိတ်မရှာဘူးလားမသိဘူးကဲဒီတော့ဟိုမှာဆိုတဲ့ကျန်တဲ့ဥစ္စာဆိုကြည့်ရပါဦအဲယောဂီတို့ငြိမ့်ငြိမ့်ညာရလဲဆိုကြပါယံပနာနေဆံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခဗန္တိနောက်တစ်ခု

နာကိုဆင်းရဲလို့ပင်စဝိုက်ကြီးကဖြေတဲ့အဖြေပါပဲ။ကဲဆက်ဆိုပါ

ဲယောဂီတို့အားလုံးသဘောပေါက်ပါတယ်နော်အဲရှုစားပိုဂါဟာဆိုတာဂါဟတရားဆိုတာတဏ္ဏမာနာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသုံးပါးကိုဘာလို့ပြောလဲဂါဟတရားအဲ့ဒါနော်ဘာလဲတဏ္ဏမာနာဒိဋ္ဌိဘာတရားလဲအေးဂါဟတရားကဲနောက်တစ်ခုတွေ့ရအောင်ဆိုလိုက်ပါတေညာနေသာဝါအနေသာဝါတိအနေသာဗန္တိဆိုကြည့်ပါ

0: ကဲယောဂီသဘောကတော့အတူတူပဲနော
1: ်
0: တင်ညာတင်ညာဆိုတာယောဂီတော့ဖြူနေကြောင်ကြမှတ်တာတင်ညာသတ္တမိဇနိခင်မွန်ဇာတိမှတ်တာတင်ညာအဲ့ဒီတင်ညာဆိုတဲ့မှတ်တတ်တဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒီမှတ်တတ်တဲ့တရားဟာနိစ္စလားအနိစ္စလားတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ယောဂီတော့ငေစင်တောင်းကြီးကလေးဘွားကစတင်ပြီးတော့လွယ်အိတ်ကလေးတွေလွယ်ပြီးတော့တင်လာရတဲ့ကျောင်းစာတွေအခုလေအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ရတာတွေတရားနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ရတာတွေကောင်းတာတင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဘူးအေးဒီတင်ကြမှုဒီဟာဒီအကုန်လုံးလွတ်မြောက်သွားမှာပဲချမ်းသာမှာပဲမောင်းရင်တော့တင်းတော့တင်နေရအောင်ပါပဲတင်ရတာမဆင်းရဲဘူးလေဆင်းရဲတာလား ဆင်းရဲပါဘူးဩအစာကလည်းချို့တဲလို့ဟုတ်လားအတော်ကလည်းချို့တဲလို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တင်ခဲ့ရတာဟုတ်လားကြောင်းတဲ့ဖို့အတွက်အမြန်လိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့စားလို့ဖြစ်တယ်လို့သွားလို့ဒါလည်းပဲပြောပြီးတော့ဟုတ်လားတင်ခဲ့ကြတာအာတခြားလားတင်ညာကိုရှိဖူးနေကြတာလား
1: တင်
0: ညာရှိတယ်ဟုတ်တင်ညာအနိစ္စလားအနိစ္စလားမတင်ရဘူးတော့မပြောဘူးသို့တော်လည်းကောင်းတာတင်နေနဲ့တော်သေးတယ်ပေါ့တော်သေးပဲမဲ့ဆင်းရဲတယ်အဆင်းရဘူးလားဆင်းရတာလ
1: ား
0: အေးကောင်းတာရောဆိုတာအကုန်ဆင်းရဆိုတာပို့ဆိုတာပေါ့နော်အေးတင်ညာကောကိုယ်ကမနှိမ့်ချဘူးလားနှိမ့်ချတာလ
1: ား
0: နှိမ့်ချတယ်မြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မြဲ
0: ပါဘူးမမြဲဘူးနော်အခုပြောနေတာဘုံဘုံပြောနေတာဥစ္စာရှေ့ကပြောတဲ့ဥစ္စာမှတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရှိသေးလား မရှိဘူးနောက်ပြန်ပေါ်တာနောက်ပြန်မှတ်တာပဲအရင်မှတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်ပြတ်တာပဲနောက်ပြန်မှတ်မိတဲ့ဥစ္စာနောက်အစ်စ်မှတ်ထားတာအရင်ကမှတ်တာတွေပြက်သွားတာအဟောင်းအစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့လားယောဂီတို့ကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတင်ညာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပင်စွဲတိကဘလို့ဖြေတော့အနိစ္စာဗန္ဒီတဲ့ဒီမှာနှစ်ကြော့ဟုတ်လားဒါအနတ္တကိုဟုတ်လားအနိစ္စာနဲ့ရှင်းတာနောက်တစ်ခါအနတ္တကိုဒုက္ခနဲ့ရှင်းပြတာဒါအနတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စာရဲ့ဒုက္ခရဲ့နှစ်ချက်နဲ့ကပ်ပြီးရှင်းပြတာနော်သဘောပေါက်အောင်ယံဝနာနေဇံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံဗန္တိယံဝနာနေဇံရင်းပြနေတဲ့အိဇာတရားဟာဒုက္ခဝါဆင်းရဲတဲ့တရားလားဒုက္ခဝါချမ်းသာတဲ့တရားလားဘလို့ဖြေတော့ဒုက္ခံဗန္တိအတုတော်ဘာယောဂီနောက်တခါယံဝနာနေဇံဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မာဝိပရိနာမနာကြီးတယ်နဲ့နားငယ်မဟုတ်တော့ဘူးယံဝနာနေဇံဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မာကံလန်နုဒံသမနုပါတိတုံသမနုပါတိတုံတဲ့ဧတံမမဧတောဟာမသမေဧတောမေအတ္တတိနောဟေတံဗန္တိယံဝနာနိစ္စံဆိုတာဗာလေဒီတင်ညာဟာအပြက်ဟုတ်လားယံဝနာနိစ္စံဆိုတာဗာလေဒီတင်ညာအပြက်အဲ့ဒီအပြက်တင်ညာဟာဗာလေဒုက္ခဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီပြက်လဲပြက်တယ်ဆင်းလဲဆင်းရဲတယ်ပြီးတော့ဝိပရိနာမဘလောင်းဝလေဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိဒီတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုတဲ့ဧတံမမဒီတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါဟာပဲဧတောအမသွင်ဒီတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာပတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့ငါမှတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကမာနကြီးစရာငါပဲဧတောမေအတ္တဒီငါရဲ့တင်ညာဆိုတဲ့တရားကငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဗာလေတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီကာဟတရား၃ပါးနဲ့ဒီကာဟတရား၃ပါးနဲ့ဆွဲလန်းဖို့တိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်သမနုပါတိတုံဆိုရဆွဲလန်းတိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်တန်းထိုတင်ညာခန္ဓာပေါ်မှာကံလန်းနုတင့်တော်ပါမလားဘလို့ဖြေတော့နောဟေတံဗန္ဒီမတင့်တော်ပါဖရာတင့်ဟောတင့်တော်လား တင်ညာကလည်းယောဂီတို့ဖုန်းကြီးမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်တယ်ငငယ်တုန်းကပဲဟုတ်လားစားမရလို့အရိုက်ခံရတာဟုတ်လားတင်ညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်းရဲတာလည်းအများကြီးဖွင့်လားဟမ်စာမရလို့အရိုက်ခံရတာကအစလေစာကျက်လို့ငိုရတာကအစဟုတ်လားမှတ်သားလို့ဒုက္ခရောက်တာကအများကြီးပဲနော်နောက်တခါဝမ်းနေစရာတွေကိုတတိယအမှတ်ရပြီးတော့ငိုရတာမရှိဘူးလား
1: ရ
0: ှိပါရဲ့ဗျာဟွန်းဒါဘယ်သူကနှိမ့်ချက်တာ
1: တ
0: င်ညာနှိမ့်ချက်တာတင်ညာနေမြေမှာနေသမျှကာလပတ်လုံးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအကြောင်းဒီတင်ညာနေမြေရဲ့ကုံဆုံးရာငြိမ်းချမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှချမ်းသာမယ်ဟုတ်ကဲ့လားကဲနောက်တစ်ခုတွေ့အောင်ဆိုလိုက်ပါတင်ခ နေဇာဝါအနေဇာဝါတိအနေဇာပန္တိပါဠိပဲဆိုလိုက်ပါယံဗနာနေဇံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခပန္တိ

အတ္တတိနောဟေတံဗန္ဒေယောဂီတို့စေတနာဥဆောင်ပြီးတော့တွားလာလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေဟာလဲမြဲလားမမြဲဘူးလားမနေ့ကတွားခဲ့တဲ့ရှီလန်းဒီနေ့ဟုတ်သေးလားမနေ့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဒီနေ့ဟုတ်သေးလားမမဟုတ်တော့ဘူးမနေ့ကဖြတ်ဖြတ်လို့ခန့်နေတဲ့မျက်တောင်ကလေးတွေတောင်မှသူတော်ကောင်းတို့မျက်တောင်ခမ်းမှုကလေးအမှုရာတောင်မှခုနဟာခုမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားအခုပြောဆိုနေတဲ့ပါးတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဥစ္စာတွေအတန်တွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဥစ္စာတွေအာလုံးအထုံမှုပြုပြင်မှုဒီသင်္ခါရခန္ဓာမှန်သမျှတွေဟာမြဲလားမမြဲလားမြဲပါပါအနိစ္စဗန္ဒီမမြဲပါဖရာယမနာနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲဘူးမမြဲတဲ့အတွက်ဆုတ်ကင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအနတ္တပဲပြီးတော့ဗါလဲယမနာနိစ္စဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဗါလဲဒုက္ခံဗန္ဒီဟုတ်လားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ပြတ်သွားတဲ့အနိစ္စဟာဟုတ်လားရှမ်းတာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့တွဲမလားဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့တွဲမလားတဲ့ဒုက္ခံဗန္ဒီတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့တွဲကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလို့မရဒါကြောင့်လဲအနတ္တပဲသူလေနောက်တစ်ခါအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခနဲ့နှစ်ချက်နဲ့ကပ်ပြီးတော့အနတ္တကိုရှင်းပြတာယံဝနာနိစ္စဒုက္ခရင်းအနိစ္စရင်းပြတ်သွားတဲ့အနိစ္စအဲ့ပြတ်လို့ဆင်းရဲတဲ့ရင်းဒုက္ခဝိပရိနာမဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေဟာဗာလေဧတံမမဧတောအမတမေဧတောမေအတ္တဒီသင်္ခါရခန္ဓာဟာငါဟာပဲဒီသင်္ခါရခန္ဓာငါပဲဒီသင်္ခါရခန္ဓာငါ့အတ္တပဲလို့တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကဟတရား၃ပါးပေါ့နော်ဒီတရား၃ပါးနဲ့တိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်ဆွဲလန်းဖို့ရန်ဟုတ်လားဆုတ်ကင်ထားဖို့ရန်တန်ထိုးသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်မှာကံလန်မှုတင့်တော်ပါမလားတဲ့ဘယ်လိုလဲသောဟေတံဗန္ဒီမတင်တော်ပါဖုရားဒီဝိညာဉ်တွားအောင်

ေးမြတ်စွာဘုရားကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်တော့၃ကြော့၃ပြန်ပေါ့နော်အစွဲကိုလုံးဝကင်းသွားအောင်လုံးဝတိမ့်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့တရားဒီတရားတွေကအခြေခံကနဦးတရားဥတွေဆိုတော့ယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားတိစ္ဆာတရားပြတိုင်းဒီတရားတွေဘယ်တော့မှလက်လွတ်တာမတွေ့ဘူးတိစ္ဆာတရားပြတိုင်းပြတိုင်းဒီတရားတွေနဲ့အာလုံနေကုန်ရှုပ်တာပဲဒါကြောင့်ဒီတရားတွေဟာယောဂီတို့နှလုံးသွင်းထားရမယ်တရားကြက်ထားရမယ်တရားလက်သုံးနှလုံးသွင်းပွားများရမယ်တရားတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုယောဂီတို့အလှခံပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုလည်းမကြမကြဖတ်နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကပြားစီထားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကလည်းအမှန်တန်ဟောလာကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ရှမ်းပြည်ညောင်ရှင်မြို့ကနော်အဲ့ဒါတက္ကမတရားကိုလာပြီးတော့ဖုံဖုံကိုလာလှူတော့လေအဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးငယ်စဉ်ကလေးကပဲလေးစားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးတွေပါပဲအဲ့ဒီတော့ယောဂီတို့ဒီလောက်ဆိုရင်သိပါပြီဝိညာဉ်ဟာအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာပါဘုရားအဲ့ဒီအိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားဟာခန္ဓာဆိုတဲ့တရားဟာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘုရားအဲ့ဒီအိဋ္ဌာလည်းဖြစ်တယ်ဆင်းလည်းဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒီဘလောင်းမလဲလဲဖြစ်တတ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ငါကိုငါဟာငါ၏အတ္တလို့ဆွဲလန်းကိုသိရင်လားမသိဘူးလား မသိဘူးမသိရင်မဆွဲနဲ့တော့ပေါ့ဟုတ်လားယောဂီတို့ကဲနောက်တစ်ခုသွားအောင်ကဲဆိုလိုက်ပါဒါနိဂုံးချုပ်တဲ့နောက်ဆုံးဟောတဲ့တရားပဲဆိုလိုက်ပါဒါသ

ကဲအဲ့ဒါလေးရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါလေးကတခုပြီးရှင်းပြရင်အတူတူပါပဲယောဂီတို့တသမာတိဟဘိကဝေဘိကဝေရှိတာတို့တသမာဒါကြောင့်မလို့ဤဟဒီငါဘုရားသာသနာတော်မှာယံကင်းစီရူပံယံကင်းစီရူပံဆိုတာရုပ်တရားအကုန်လုံးပေါ့ခုနကဟိုကပြားတွေမှာအပိုက်တိုင်းပိုက်တိုင်းမှာပါခဲ့တယ်အတိတာနာဂတာပိစုတ်ဘာဏံအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေအနာဂတ်မှာဖြစ်ရမယ့်ရုပ်တွေပိစုတ်ဘာဏံမှာဖြစ်ဆဲရုပ်တွေအိဇတံဝါအတွင်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဗိဒ္ဓဝါပြင်ပမှာရုပ်တွေပြင်ပမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအောလာယကံဝါကြမ်းတမ်းတဲ့ရုပ်တွေဒုက္ခမံဝါနှုညံ့တဲ့ရုပ်တွေဟိနံဝါရုပ်တဲ့ယုံညံ့တဲ့ရုပ်တွေပဏိတံဝါမောမြတ်တည်ဆိုးတဲ့ရုပ်တွေယံဒူရေတန်တိကေဝါအဝေးမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေတန်တိကေဝါအနီးမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေတပ်ပံရူပံရုပ်မှန်သမျှတွေကနေတံမမှာငါဟာမဟုတ်ပါဘူးနေသောအမသမိငါမဟုတ်ပါဘူးနမေသောအတ္တငါဤကိုယ်ပိုင်အတ္တရုပ်တွေမဟုတ်ပါဘူးဧဝံဧဝမေတံဒီအတိုင်းယထာဘူတံအမှန်တန်တမ္မပညာယမံကံသောအတိညာပညာဖြင့်တတ္တပံရှုမြန်ရှုမြင်ရမယ်ရှုနေရမယ်မှန်တဲ့အတိုင်းရှုရမယ်တဲ့။ဗာလေအတိတ်နာဂပိစုတ်ပါဒီရုပ်တွေသိပြီနော်။အတွင်ရုပ်အပြင်ရုပ်။ဗာလေအတွင်ရုပ်အပြင်ရုပ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာအတွင်မှာရှိတဲ့ရုပ်တယ်မဟုတ်လား။ဗိဒ္ဓဝါအပြင်ရုပ်။အတွင်မှာရှိတဲ့ရုပ်တော့တိတ်မယုံဘူးနော်။ယုံလားယောဂီတို့။အတွင်မှာရှိတဲ့ရုပ်တော့မယုံဘူး။အစာမကြေဤလေးလေးဖြစ်ပြီးတော့အာန်လိုက်ပြီဆိုတော့အပြင်ရောက်လာတဲ့အာန်ဖက်ကိုကြတော့ဗာလေ။ယုံလိုက်တာအခုဆိုဟဲ့ဟုတ်လားအမှန်ကတော့အတွင်းယုတ်ကလည်းအပြင်ယုတ်နဲ့ညာနဲ့ဆင်ရင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ထုလားထုပါဘူးအေးအပြင်ထွက်လာတော့ယုံတာပဲဟုတ်လားအထဲမှာကြတော့မယုံဘူးဟုတ်လားအိဇတ်တာအတွင်းမှာရှိတဲ့ယုတ်ဗိဒ္ဓအပြင်ရောက်သွားတဲ့ယုတ်ဟောလာရီကကြမ်းတဲ့ယုတ်ကြမ်းတဲ့ယုတ်ဆိုတာဟိုမှာတရားထိုင်တဲ့ဆရာမလေးနေမကောင်းထိုင်မတာဟုတ်လားဟိုကနာဒီကကျင်ဒီကထုံကြမ်းတဲ့ယုတ်တွေပေါ့နော်ဒုက္ခမဝါတက်တောင့်တက်တာနဲ့အေးဆေးနေရတဲ့ယုတ်ဟီနဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲဟောကိုမလို့ရှင်တဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ယုတ်ဝဏိတဆိုတာဗာလေလူရှင်တဲ့အခါကြီးနေတဲ့ရွှင်နေတဲ့ယုတ်ပေါ့နော်ဟောလာရှမ်းရှမ်းသာသာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဒူတွေအဝေးမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေတန်တိကေအနိမကိုယ့်ရဲ့အနိမရှိတဲ့ယုတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကစအာလုံးတပ်ဗံရူပံအာလုံးဟာဗာလေနေတံမမဆိုတာဗာပြောလေငါဟာမဟုတ်နေတောဟာမသမိန်ဆိုတာငါမဟုတ်နာမည်သောအတ္တဆိုတာငါရဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့ယောဂီတို့တဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မသုံးသဖို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရုပ်တွေကိုရှုဖို့ရန်အတွက်ရှုပြီးတော့ပယ်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားရှုပြီးမှဒီရုပ်ကိုတော့ပယ်လို့မရဘူးရုပ်ပေါ်မှာစွဲလန်းနှစ်တက်တဲ့ကုနာတဏမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီကိရတာတွေကိုဒီရုပ်ကိုအတိတ်ရုပ်ရောအနာကအတိတ်ရုပ်ဆိုတာတော့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသဘောတရားလောက်ပဲပြောတာပါနော်အတိတ်ရုပ်ကိုရှုနေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်မှာဖြစ်မှန်းစားပြီးတော့ဘောအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်လေကောင်းလားကောင်းလားဘာဖြစ်လို့ပြန်တယ်လို့ဟုတ်လားဟောအနာဂတ်မှာရမယ့်ရုပ်တွေရမယ်ဆိုရင်ဟောကောင်းမလားဘာဖြစ်လို့ပြဲတော့မှာပဲပြဲမှာပဲပိစုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကောပြဲမှာအတွင်းရုပ်ကောအပြင်ရုပ်ကောကျမ်းတဲ့ဟိုနေထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ကျမ်းတတ်တဲ့ယုတ်ကောနေထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကောခီနဆိုတဲ့အင်မတန်ဟိုယုတ်ညံ့တယ်ဆိုတော့ခုနကျမ်းတတ်တဲ့ယုတ်ကောပဲခန္ဓာဝင်နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအဲ့ဒီကအဲ့ဒီယုတ်တွေရောအဲပဏိတဆိုတဲ့မနေကောင်းထိုင်သာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကောအဝေးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကောအနီးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကောဘာယုတ်ကောင်းလဲဘာယုတ်မှာမကောင်းဘူးတဲ့အပိယောမြတ်စွာဘုရားနော်အပိတဟောတဲ့တရားနော်အဲ့ဒါဗာလေနေတံပြောလိုက်ပါနေတံဝိရောဟိနာယောတ္တာဘာတရား3ပါကာဟတရား3ပါကာဟဆိုဆွဲတယ်တားဆွဲကြတယ်လူတွေဆွဲတဏမာနဒိဋ္ဌိတဏဆိုတာနှစ်တက်တယ်ဆွဲလိုက်တယ်နော်မာနဆိုတာကြွားတယ်ဟုတ်လားမကြွားကြဘူးလားကြွရတာစပင်းလေးနဲ့လက်ကောက်ကလေးနဲ့ဟုတ်လားငကကလေးနဲ့ကြွရတာပဲเนาะဟုတ်လားကြွရတယ်ဟုတ်လားမာနပြီးတော့ဗာလဲဒိဋ္ဌိငါဟာငါပိုင်နေငါပိုင်နေဆိုဘယ်ပိုင်မလဲခဏခဏပြိုကြနေဥစ္စာတော့ကဲနောက်တစ်ခုအတူတူပါပဲယောဂီတော့เนา
ဝေဒနာလည်းဒီရာကာစီဝေဒနာဒီဒါနာကရာပိစုပ္ပန္နာတပုတ်လောက်ပူဇော်လိုက်ပါဦး

အေးမှန်ကန်တဲ့တမ္မပညာဆိုတမ္မဒိဋ္ဌိတမ္မတင်္ကပ္ပတမ္မသတိဟုတ်လားမဲ့ခင်တရားအတိနဲ့တတ်တပိုင်းရှုရမယ်ယထာဘူတံအမှန်တိုင်းအမှန်ပြက်နေတဲ့တဘောကိုပြက်နေတယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့တဘောဆင်းရဲလို့အနတ္တတဘောကိုအနတ္တတဘောလို့ရှုရမယ်ရာကာစီဝေဒနာအတိတနာကရအတိတ်မှာခံစားခဲ့တဲ့ဝေဒနာအနာဂတ်မှာခံစားရမယ်ဝေဒနာပိစုတ်ဘယ်မှာခံစားစေဝေဒနာအတွင်းမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာအပြင်မှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာဟောမှာကြမ်းတဲ့ဝေဒနာကြမ်းပါရင်မကောင်းလို့အလူလေခံနေရတဲ့ဝေဒနာဩလာရိကဝေဒနာဒုက္ခမဝေဒနာတက်တောင့်တက်တာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာခိနအဲကြမ်းပါရင်မကောင်းတဲ့ဟောခုနကဝေဒနာပြောတာပါပဏိတဆိုမောမြတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာကြမ်းပါရင်ကောင်းပြီးတော့ပြောချင်းပြောချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာပြောတာအဝေးမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအနိမဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်လားကိုယ်အဝေးမှာဟုတ်လားကြားရတဲ့ဝေဒနာဘယ်လိုခံစားနေရတယ်လို့အနိနာမှာကိုကကိုခန္ဓာကစားခံစားရတဲ့ဝေဒနာအာလုံ7ပါးဘယ်လောက်တုံး7ပါးပေါင်းလိုက်ရင်7ပါးဒီမှာ3ပါးအကွာကိုပဲပေါင်းကြည့်ပေါ့အချိန်မရှိတော့ဘူးတပ်ပါဝေဒနာအာလုံဝေဒနာအာလုံကဘာလဲနေတ္တမမနေသောမသဘေနမေသောအတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲပြည့်နေလို့ဆင်းရဲလို့ဘလောင်းပလေဖြစ်တဲ့သဘောချီလို့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုဟောက်လားငါဟာငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတ္တလို့ပြောဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့တရားတွေလို့အမှန်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟောလားကဲတင်ညာကတော့ထားလိုက်တော့ကဲကြောလိုက်မယ်ဝိညာဉ်ကိုသွားအောင်

ကဲယောဂီတို့ယံကင်စီဝိညာဉ်သာရှိရသမျှဝိညာဉ်အလုံးပြောတာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တိစိတ်တွေအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဝိညာဉ်ပိစုတ်ဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်အစ္စတအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဘိတအပြင်မှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဩလာရိကဘာလဲကြမ်းတဲ့ဝိညာဉ်ဒုက္ခမှနုညံ့တဲ့ဝိညာဉ်ဟိနယုံညံ့တဲ့ဝိညာဉ်ပဏိတမောမြတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒူရအဝိမရှိတဲ့ဝိညာဉ်တန်တိကအနိမရှိတဲ့ဝိညာဉ်တပ်ပံဝိညာဏအာလုံးဝိညာဉ်တွေဟာနေတ္တမမှာဘာလဲငါဟာမဟုတ်နေတော်မှာသမိငါမဟုတ်နမေတော်အတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အတိတ်မှာဒါတော့တွေ့လေအိစ္ဆတံဝအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဟုတ်လားအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဗိဒ္ဓဝအပြင်မှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာပရိသေတေဝိညာဉ်ပောတိဝိညာဉ်သုတိဝိညာဉ်ဒါလည်းရှိတယ်ပရိသေတေဝိညာဉ်ဆိုတော့ဗိုက်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဝိညာဉ်ဒီဟုတ်လားပောတိဝိညာဉ်ဆိုခုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်သုတိဝိညာဉ်ဆိုတော့တည်တဲ့စိတ်ပါဝိညာဉ်ကောင်းတော့ဟုတ်လားဝိညာဉ်မှန်တယ်ကဘာလို့မကောင်းပြည့်လို့ယောဂီဘာလို့မကောင်းတော့မပြတ်တဲ့ဝိညာဉ်ရှိလားရှိပါဘူးယောဂီတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုသိနေတဲ့အတ္တိကလေးတွေမြင်စိတ်ဓာတ်စိတ်နာစိတ်စားစိတ်မြင်သိကြားသိနာသိစားသိဟောဟုတ်လားလောဘလောဘနဲ့ပတ်သက်လို့အတ္တိဒေါသနဲ့ပတ်သက်လို့လောဘကြီးတဲ့အတ္တိဒေါသကြီးတဲ့အတ္တိမောဟကြီးတဲ့အတ္တိမာနကြီးတဲ့အတ္တိဘာသိကောင်းတော့ဘာသိတဲ့စိတ်ကလေးဘာဝိညာဉ်ကောင်းတော့ဘာဝိညာဉ်မှာဘာလို့မကောင်းအားလုံးပြက်နေတယ်ပြက်လို့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးအဲမပြက်မရှိအောင်မဆင်းရဲအောင်ဆုပ်ကင်ထားလို့သိမ့်ပိုက်ထားလို့မရပါဘူးထိမ့်သိမ့်ထားလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တအနတ္တယောဂီဒါတော့မျိုးနှလုံးသွင်းပြီးတော့လေဒါကြောင့်မလို့အာစိတ်ပြက်လိုက်တာစိတ်ဆင်းလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့မတင်နဲ့တော့ဟုတ်လားယောဂီတို့အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ချမ်းသာအောင်ဒီစိတ်ကိုအပြည့်မြင်ပြီးတော့ရှုနေခြင်းဒီအကောင်းဆုံးစိတ်ပြည့်စိတ်တွေပျက်စီးနေတာကိုရှုမြင်အားထုတ်နေခြင်းဒီတခြားလားအကောင်းဆုံးအလုပ်လားအကောင်းဆုံးအလုပ်ပဲလို့နော်စိတ်ပြည့်တယ်စိတ်တိုက်ကြတယ်လုံးဝနေနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုံးနှလုံးသွင်းလိုက်နော်ပြည့်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲကဲသွားရအောင်

ယာပိနိဗ္ဗိန္ဒတိသင်္ခာရေတုပိနိဗ္ဗိန္ဒတိဝိညာဏတမိပိနိဗ္ဗိန္ဒတိနိဗ္ဗိန္ဒံဝိရိစတိဝိရာဂဝိမုစ္စတိ

0: တိဒါလေးနည်းနည်းချင်းပြမယ်ဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့ဧဝံဤတော်ပတ္တံပတ္တံတော်တတိပညာနဲ့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ယောဂီသူတော်ဆင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပတ္တံပတ္တံတော်ဝိပဿနာရှုနေတော်သုတ္တဝါဒီလိုသင်ကြားထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုသင်ကြားထားတဲ့အရိယသာဝကောအရိယတပည့်ဖြစ်တဲ့တရားရှုနေတဲ့ယောဂီတီဟောဒါတွေဧဝံဤသို့ပတ်တန်ရှုနေပြီပါလေပါတော့သင်တားတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားသင်ယူထားတဲ့အတိုင်းလေ့လာထားတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားပြီးပြီအရိယသာဝကဆိုမြတ်စွာဘုရားတပည့်သားမှန်ကန်တဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါလို့ဧဝံပတ်တန်ဒီလိုဘုဒ္ဓရာသင်ကြားထားတဲ့ဘုဒ္ဓရာတွေနဲ့ဒီလိုယုတ်တွေဝေနာတွေသင်ညာတွေသင်္ခါရတွေဝိညာဉ်တွေခန္ဓာတွေပေါ်မှာရှုနေလို့ရှိရင်တဲ့ရူပသမိန်ပြီးပါလေရူပသမိန်ပြီးဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့ရုပ်တရားပေါ်မှာလည်းနိဗ္ဗာန်တတိဘာဖြစ်လဲညင်းခွေလာမယ်ယောမုံလာမယ်တဲ့ဝေနာပြီးနိဗ္ဗာန်တွေဝေဒနာကိုလည်းယောမုံလာမယ်တင်ညာပြီးနိဗ္ဗာန်တွေဒီမှတ်နေရတဲ့ဒီတင်ညာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီအလုတ်ကိုအပြင်ရှုပ်လိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာအဲတင်ညာမှာလည်းဘာဖြစ်လာမလဲညင်းဝေလာမယ်သင်္ခါရတုပြီးသင်္ခါရခန္ဓာမနဲ့ညီငွေမှာဝိညာဏတမိပြီးတိနေရတဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်မှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်တံဝိရစတိအဲ့ဒီညီငွေချင်းမကညီငွေပြီးတော့တရားရှုလာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တံဝိရစတိနိဗ္ဗာန်တံဒီညီငွေမှုကြောင့်ဝိရစတိဟောမဲ့ကျသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဝိရစတိဆိုတာမဲ့ကျပြီဟုတ်လားဒီကိရသာတက်လိုက်ပြီဝိရစတိဆိုပါလေကိရသာတက်လိုက်ပြီမဲ့ကျပြီမဲ့ရပြီအာညီငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုအားထုတ်ညီငွေမုံတယ်ညီးတယ်မုံတယ်ညီးတယ်ဒါမဲ့တခါအားထုတ်တာပဲယောဂ ya တခါအားထုတ်အားဒီစိမ့်မအားထုတ်နိဗ္ဗာန်တန်ဟောပြီးရဝိရစတိပြတ်သွားပြီဟောတဏှာမာနဒိဋ္ဌိပြတ်သွားပြီပြတ်သွားဝိရာကဝိမုစတိဒါကဝိရစတိဆိုတာမဲ့ညာရပြီဝိရာကဝိမုစတိဖွညာရပြီဟောဝိဘောဓသမေဝိမောဓမိတိညာဏဟောပိစယဝခဏညာဒါပိစယဝခဏညာနဲ့ဘယ်လိုသိလဲဟောခိနာဇာတိပိစဝတိတိပရိဒိရဏနေခြင်းကမှာပရိဒိရဏနေခြင်းကုံသွားပြီကိုယ့်အကိုသိတာသစ္စာကနာညာသစ္စာကနာဆိုပြန်လေကိုယ့်အကိုဆင်ရင်ပြီးသိတာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တကယ့်ကိုမြင်ပြီးတော့ဟောခိနာဇာတိငါတို့မှာပရိဒိရဏနေခြင်းတော့မရှိတော့ဘူးကုံပြီဩတိတံဗြဟ္မစရိယဗြဟ္မစရိယမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့တရားဝိတိတံနောက်ထပ်ကျင့်เสียလုံးဝမလိုတော့ဘူးဟိုကျင့်တော့ပြီးသွားပြီတဲ့ကတံကရဏီယံကရဏီယံသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားအထုတ်ဖို့ကိစ္စတွေကတန်လုံးဝပြီးအောင်အထုတ်ပြီးပြီနာပရံအိဋ္ဌထာယတိပဇာနာတိအိဋ္ဌထာယဒီမဲ့ချမ်းသာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ဟုတ်လားအပရံနောက်ထပ်တစ်ဖန်အထုတ်ဖို့နတ်တိမရှိတော့ဘူးနာအပရံနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မှန်ပြီးအထုတ်เสียမရှိတော့ဘူးဣတိဒီလိုပဇာနာတိပိစဝကိတိ၅ဥတိအလုံးသဘောပေါက်နားလေသိမြင်သွားခဲ့ပြီတခြားလားဘယ်စွဲကြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတာလားယောဂီတို့ကတော့မဖြစ်သေးဘူးเนาะမဖြစ်ရင်တခြားလားကျင့်ရအောင်မလားကျင့်နေလို့တော့တပတ်မှာတော့ဟုတ်လားကဲဒီတော့ယောဂီတို့ဒီတော့တပုတ်လောက်ဖတ်လိုက်ပါအောင်အေဒာမောဇာဘဂဝါအတ္တမနာပိစဝေကိယဖိက္ခုဘဂဝတောဗာတိတံဝိနန္တုံတိအိမသမိသပဏဝေယကရဏသမေပိညာမာနေပိသဝေကိယာနံဗိက္ခုနံအနုဘာဒာယအာသဝေဟိစိတ်တနေဝိမုစေတုတိဣဒမောဇာဘဂဝါဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဣဒံဤအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံကိုအဝဲစာမိန်ကြတော်မူလိုက်ပြီနော်အတ္တမနာပိဇဝကိယဘိက္ခုပိဇဝကိယဘိက္ခုပိဇဝကိ၅ပါးရများတို့သည်အတ္တမနာဝမ်းမြောက်ကုန်ကြပြီဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏ပါတိတံဟောကြားတဲ့စကားတော်ကိုအဘိနန္ဒုံတိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဓာတုခေါ်ကြတယ်နော်အိမသမိန်စပါဏဝေယကရဏသမိန်ပညာမာနေဝေယကရဏသမိန်ဆိုဂါထာမပါဘူးတဲ့ဒီစုံနိယရေပဲတတ်တတ်စကပြေရေပဲတတ်တတ်ပေါ့အဲ့လိုဒီတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားပညာမာနေဟောတဲ့အခါမှာဟောပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာတမင်စပါဏဟောလာဒါဒီတိတိယဟောပိဿဝကိယနံဘိက္ခုနံပိဿဝကိဒီပိဿဝကိ၅ဥတို့ဟာအနုပါဒာယဥပါဒံတရားမှာလုံးဝကျင်းသွားတယ်အနုပါဒာယ နာဥအနုပါဒယဆိုဥပါဒံတရားအနုပါဒယဟုတ်လားဆွဲလန်းခြင်းမရှိတော့ဘူးအာသဝေဟိအာသဝတရား၄ပါးတော့မှာစိတ်တာနိထိုပင်စဝိတ်၅ပါးတော့စိတ်ကဝိမုတ်စိန်သူလုံးဝလွတ်သွားကြပြီတခြားလာရဟန္တာဖြစ်သွားတာလားမှန်ပါပါဘုရားဘယ်နေ့တော့ဝါပါပူလာဝါစုလက်ပြည့်ကျော်၅ရက်နေဟုတ်လားပင်စဝိတ်ကြီး၅ပါးရဟန္တာဖြစ်တော့ဒီလောကမှာစတင်ပြီးတော့ရဟန္တာဘယ်နှပါပေါ်လာ6ပါတဲ့ဒါကြောင့်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ဟာနောက်ထပ်ရှင်းပြရင်လည်းရက်တည်းအများကြီးရှင်းပြအောင်မယ်နော်လူရင်းဟုတ်လားလူရင်းရှင်းပြရုံယောဂီတို့ကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အကျယ်ဖတ်ခြင်းလို့ရှင်မဟာကဏ္ဍဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးထားတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီသရဘုရားကြီးရေးထားတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုအကျဲဖတ်ခြင်းအဲ့ဒီစာအုပ်တွေမှာဖတ်ပါလေဒီသရဘုရားကြီးရေးထားတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကျဲဖတ်ပါအေးဘုရားတရားဟောတာယောဂီတို့ကိုယောဂီတို့ကလည်း9မိနစ်နောက်ကြတယ်ဘုန်းဘုန်းကလည်းဘုန်းကြီးကလည်း10မိနစ်လွန်သွားပြီဟုတ်လားယောဂီတို့ကလည်း9မိနစ်နောက်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကလည်း10မိနစ်လွန်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အာလုံးတော်ယောဂီသူတော်ရှင်တို့ဒီဤအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံကိုနာချာတည်ယူခွင့်ရသဖြင့်ထိုနှစ်မှာပင်စဝက်ကြီးနှင့်မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာ6ပါးအလွန်ကြီးညိုပွဲကောင်းတဲ့ပထမဆုံးလောကမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ကြတော့အားကြသောအနေအားဖြင့်ယောဂီတို့ဤဘဝဤခန္ဓာမဆုံးခင်ပဲလင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဒဇိုင်းမှန်မှအရှင်ရတိုင်းကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြလို့မို့ယောဂီတို့အားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ခြေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်တို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်နေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရတဲ့တာဓုခေါ်တော်ကြအောင်ဆို
1: 那说别啊，不做这样。

ဩဒတညာတံတရား၅ပါးနှင့်ကွာခသိန်းသောတရားတို့ကိုရှာမကုသံမူဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်ထိုးတွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတသဗ္ဗကဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်နန္ဒဉာဏ်တော်နန္ဒကနောအနန္ဒစัจ java ဝလာကဘာမြေမူဖြန်းဖြန်းကျိုးမြတကောတော်အနန္ဒနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေးဇူးတော်ရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးမအပေါင်းကိုဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြေဟံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိပရုံလက်ကြောင်ဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဟူတိုင်ယူချိုးလွန်မြန်နှုတ်လျက်

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2568နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်အဆုံးလာဇန်း4ရက်34လ2025မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟကျောင်းဤတာကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာဒိဋ္ဌိပြုအလုပ်ပေးပင်စမာပိုင်းတရားတော်ဆိုကြရအောင်ဖြစ်ခိုင်းရှုမတဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
0: တဘောတိမဥဒယဝရမြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဖြစ်ပြက်မြင်မနေဘိနာမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
1: ်ဤ
0: ငွေပါ

0: วะ
1: มุขฌตินัยนิ
0: ม
1: ุ
0: ข
1: ฌ
0: ต
1: ิน ั
0: ยน
1: ิ
0: ตโบติมะ
1: อุทยะ
0: อุทยะ

0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းညွှန်ချက်ပဲညာတာလည်းပါတယ်တိရဏလည်းပါတယ်သူမိစ္ဆာရတိ62ပါးမနေ့ကရှင်းခဲ့ပြီ62ပါးဆိုတော့နားထောင်ရတော့တော်တော်ရှုပ်သွားတာပေါ့ဒါပဲနဲ့လို့တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ခိုက်ရှုတဲ့အခါမှာတဘောလေးတွေကိုပိုင်မနေနိုင်သိလိုက်နာမည်ဒီမပြောတတ်တော့လည်းပဲအဲဒီတက္ကဒိဋ္ဌိ20ဟာအလိုလိုပဲတတင်ကကျင်းစင်သွားတော့လုံးဝအမြင့်ပြတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးမဖို့မရသေးဘူးတက္ကဒိဋ္ဌိကိုခွာတဲ့နေရာ၄ဆင့်ရှိတယ်အတိဩလာရိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိအလွန်ချမ်းသာတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအဆင့်ပေါ့ဒါဩလာရိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတိဩလာရိကဩလာရိကဒုတိယအတိမပါတော့ပထမဟာအတိဩလာရိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒုတိယကဩလာရိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုကသုခုမတက္ကရာဒိဋ္ဌိတိမ်မှုသွားပြီနောက်တစ်ခုကအတိသုခုမတက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲဒီလေးခုသလုံးပယ်နိုင်မှသရပတိမဉ္ဇဉ်ဖွညာရတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဥတည်ပြောတော့လည်းပဲအဲဒီမှာဝိသိကိစ္စာတို့တိလပ္ပရပရမာသတို့အကုန်လုံးပါသွားတယ်ဒါကတော့စပေယပေါ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကြည့်အောင်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှာဖြစ်ခိုက်ရှုမှာမှန်ပြီသလားယောဂီတို့ရစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှာဖြစ်ခိုက်ရှုမှာဆိုတော့ပါပါလေအဲပြောတော့ရှုမှာစာမတော်တုံးတော့တကယ်အလုပ်လုပ်တော့မှတ်တာပါပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မှတ်မှရှုရဆိုတာကြည့်တာပဲအဲ့လိုကြာကြာနာနာကြည့်နိုင်အောင်လို့ရှေ့ကမှတ်ပြရဒါကသူတော်ကောင်းတို့လည်းကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်နေတာပဲဟိုဖောင်းတာပညာလေးကိုကြည့်နေဆိုရင်ပြောတော့လွယ်လွယ်လေးရဲ့လောက်တော့လွယ်ပါမလားသူတော်စိတ်တွေလွင့်နေမှာပေါ့မှတ်တာတော့မှပဲယောဂီတို့အခု35ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဖောင်းနိုင်ပိန်နိုင်အကုန်လုံးမှတ်နိုင်ရလားမှတ်နိုင်ဘူးအာနာပါနများစွာလုပ်တဲ့သူတို့ယောဂရှိတဲ့သူတို့ဖောင်းဝင်မမှတ်နိုင်မမှတ်နဲ့ပေါ့ထိုင်ထိမှတ်ပေါ့အာနာပါနကြာကြီးလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအာနာပါနာဆွဲနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖောင်းပိန်ကိုမရှုနဲ့ထိုင်နေ ठी တွေကိုရှုထိုင်နေ ठी တွေကိုရှုမှာအာနာပါနာလည်းမညာဖွညာရနိုင်တာပဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လည်းမညာဖွညာရနိုင်တာပဲဝါယောတကိုရှုတာပဲအတူတူပဲဥတီချက်ကလေးပဲကွာသွားတယ်နာသီဝမှာထွက်တော်ဝင်တော်ကိုရှုတာရဲ့ဝမ်းပိန်မှာဖောင်းတက်လာလာနဲ့ပိန်ကြသွားတော့ရှုတာခြေတဲ့သဘောလေးကိုရှုတယ်အာနာပါနမှာလည်းပဲဖောင်းပိန်မှာလည်းပဲခြေတဲ့သဘောရှိတယ်သို့တော်လည်းလှုပ်ရှားတာကထင်ရှားလို့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုတိအောင်မြင်အောင်ရှုတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာကစိတ်မလွင့်အောင်လို့သူတော်ကောင်းလို့ပုရိသေနရဲ့စိတ်ဟာလေလိုလွင့်နေတော့ဖောင်းနေပိန်နေတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ပုံဒီကားကြဆုပ်ကင်ထားလို့မရဘူးသူကမြန်မြန်မှတ်မှမှတ်လို့ရတာလည်းရှိစိတ်ထဲမှာအားရတယ်သူကလည်းမှန်မှန်မှတ်မှနေရင်တော့အသိမကောင်းအရန်နေမကောင်းစိတ်ကူးတွေဝင်သွားမယ်ပုံမှန်တော့မှတ်ပါဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေဆိုရင်ယောဂီတို့ဘယ်အချိန်မှဖ ဖောင်းတက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့ယောဂီဖောင်းနေလို့မှတ်ရင်ဘယ်အချိန်မှတ်မလဲဖောင်းတက်လာတဲ့အချိန်တရားဘာဖြစ်လို့မေးရလဲဆိုတော့တရားနာတာတော့နားနေရတာပဲအလုံးလုံးတဲ့အခါကျဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲဟောတဲ့အခါမှလည်းအတန်မကြားရင်လည်းမသိဘူးပေါ့အခုကြားတယ်မလားဆိုတော့ငါနားသိမကောင်းလို့အဲ့ဒါကြားဖို့ရေးကြည့်တယ်ကြားမှအလုံးလုံးတတ်မှာဖြစ်ခိုက်ဆိုတာဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ထိုင်ခိုက်ထိခိုက်နာခိုက်ကြိုက်ခိုက်ပူကြိုက်အေးကြိုက်မြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်စားကြိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပံအခိုက်အတန့်လေးတယ်တချို့ကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံကိုတိတ်တဘောမကြောက်ပြစ္ဆုတ်ပံတော့မှပါဠိတွေရှိပါသေးတယ်တဲ့အတိတ်တွေနာဂတ်တွေရှုပါအဲ့ဒါကနိုင်နင်းသွားတဲ့အခါရှုဖို့ကိုကြိုက်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့သမတ္တနဉာဏ်အပိုင်းမှာလည်းပဲအတိတ်တည်းနာဂတ်တည်းဆင်းရဲနာတွေအလိုလိုဝင်လာတယ်။ဒါကအကျဉ်းနာနာဖြစ်တာပြတာတွေမမြင်သေးဘူး။အတိတ်ကြောင်းဝင်လိုက်အနာဂတ်ကြောင်းဝင်လိုက်ရုပ်တည်နာနေလို့သိထားသုံးဖို့စားရည်တင်လို့ရုပ်သဘောတွေနာမ်သဘောတွေအများကြီးသိထားတယ်ဒါလို့သိုံနဲ့မရဘူး။ဒါကညာတပရိညာအသိနဲ့ပယ်တာပေါ့တကယ်ကြာကြာနာနာပယ်နိုင်မှုဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ကိုတတိဥစည်းတဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်ရစောင့်ပြီးရှုမှတ်တယ်ပေါ့ဥစည်းတာကဘယ်လိုဥစည်းမလဲတတိဥစည်းတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လုံးလုံးကဲကဲအာယုန်တိုင်း၌ဆွဲမြဲတည်ပြီးထိုတတိတတိပဋ္ဌာန်ခေါ်လုံးလုံးကဲကဲအာယုန်နဲ့ဆူဆဲရအစာပိုင်းမှာအဲ့လောက်အစာဖို့ပြောတော်လည်းပဲလွတ်တာများပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းမျှသွားတော့ကိုယ်တော်လုံလုံကဲကိုစောကြီးတည်းအာယုံစိုက်ထားအဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်မရရအောင်ကိုကြိုးစားရှုရပညာမပါသေးဘူးတရားနဲ့ရှုတရားနဲ့တတိနဲ့ဝရိယနဲ့တရားနာထားတဲ့ညတပရိညာဘ ഹു တုဒ္ဒတော်ရှိတာပေါ့လေဝိပဿနာပညာမရောက်သေးဘူးဩဒါလို့ရှုမှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တက်ပြီးမဉဏ်ဖွဉဏ်ရနိုင်တယ်တရားတွေနာတော်လည်းပဲဒါဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဉာဏ်နဲ့ဝိပန်ဆန်းစစ်တာပေါ့လေဟောင်းနေပိနေမှတ်ယုံနဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်ယုံနဲ့ယုတ်ဒီနံနေလည်းမပါဘူးဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ရိအိသဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းမပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမလဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါဟာဒုတ်သူငါမမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ကိုအစမှာဒါလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့အရိယဝါဒတရားတော်မှာလည်းပါတယ်သုဆောင်းတိမှာလည်းပါအစမှာဒါလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတရားစာတတ်တော့ရုပ်သဘောတွေနံသဘောတွေအဘိဓမ္မာရိယမှော့နေတော့ပိဋကသုံးပုံဖွေနှောက်ထားတော့ဘုရားဘာမှရိုးသဘောနံသဘောစာလို့မပါဘူးပေါ့ရိုးရိုးလေးပဲဟိုမှာတော့မြင်ဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြတော့ထိုင်နေတိတိပေါ့ဣရိယပထပါပါပေါ့အဲ့ဒီထိုင်နေတိတိပိုင်းနေဖောင်းတာထင်ရှားလာတော့အဲ့ဒါကိုရှုလိုက်တာဟောင်းနေပိန်နေဟောင်းနေပိန်နေရှုမှမခုရတာမဟုတ်ပါကိုယ်ကျဲလို့အာနာပါနရှုလဲအာနာပါနရှုလို့ရပါတယ်ဓမ္မကဒီနည်းကိုအားထုတ်လို့ဒီနည်းကိုပြောပြတာအဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ကိုဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်အဲ့လိုရှုနေရင်နဲ့စိတ်ကူးလေးတွေဝင်လာရင်သူတော်ကတော့ဘယ်လိုရှုမလဲစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်အစပိုင်းမှာမှတ်တာကိုဦးစားပေးရတယ်သူတော်ကောင်းအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပေါ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးပဲအစပိုင်းမှာအစအလေအဆုံးရှိအခုပြောနေတာအတိဩလာရိကတက္ကအဋ္ဌိတိကိုပယ်ဖို့အခုပြောမှာအတိဩလာရိကအတိဩလာရိကအလွန်ကျန်းတန်းတဲ့တက္ကအဋ္ဌိတိကျန်းတဲ့30အောင်ကျန်သေးတယ် အဲ့ဒီအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးဟာရုပ်သဘောနံသဘောတွေကိုသိပြီးယုံနံကွဲတဲ့ဉာဏ်ရမှဒါအတိဩလာရိကဆိုတဲ့အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတည်ငါပဲခွာနိုင်အဲ့လိုအလွန်ချမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတည်ငါတည်ငါခွာဖို့အတွက်သရတရားနဲ့တွန့်မှားသရတရားနဲ့မတရားလွတ်သွားလိုက်စိတ်ကူးတဲ့ပါသွားလိုက်စိတ်ညစ်စိတ်ဆိုးဖြစ်လိုက်အချင်းငယ်မိမှုဖြစ်လိုက်များသောအားဖြင့်ဘယ်တဲ့ရောက်သွားတာများစိတ်ကူးတဲ့ရောက်သွားတာများအဲ့ဒီလိုရေဆံကိုလှော်တက်နေရတယ်ဒီဇံကိုလှော်တဲ့အရောင်ပင်မန်းဘူးလားဆိုတော့အောင်ပင်မန်းနဲ့ပင်မန်းမင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ်ရေဆုံးဆိုတာကမပင်မန်းဘူးမျောပါသွားရင်နောက်ဘက်ဆုံးပဲရောက်ကုန်းမော်ရောက်မှာပေါ့ပဲရောက်မလဲအရာဝတီမြစ်ကြီးကိုရေဆုံးတိုင်းပါသွားရင်ပဲရောက်မလဲဆိုတော့အောင်ပင်လေတဲ့ရောက်မယ်အပယ်လေးပါရောက်မယ်ဒါကိုပြောတာဆိုတော့အောင်ရေဆံဆိုတာကပင်မန်းနဲ့ကုန်းမော်ရောက်မှာမြေဖြားခန္ဓာကုန်းမော်ကမြေဖြားခန္ဓာလားမလားအဲပင်လေတဲ့မရောက်ဘူးပယ်လေးပါမရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပင်မန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့ဒါကမှရှိဝါးရေးလူမျိုးရေးလောက်ရတာလဲထိုင်တဲ့အောင်ပင်မန်းဦးလားဟာဘယ်နဲ့ပင်မန်းရာကျိုးမနှပ်ဘူးအကြီးကျယ်ရှာထားပြီနဲ့လို့ရေမီမင်းခိုးသူမချင်းမနဲ့တဲ့တော်သူရန်မျိုး၅ပါးဖြစ်စည်းလို့လည်းပဲပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်ပစ္စည်းကစွန့်သွားပစ္စည်းကမစွန့်တော့လူကတခါစွန့်သွားတယ်ယမိမင်းနေဘာမှမဖြစ်စည်းတော့လဲ96ပါးဖြစ်စည်းတယ်နဲ့ကိုကပေါ်ကတပါးပြောင်းသွားထားခဲ့ရတရားဓမ္မဘ ഹു သုတမရှင်ဒါနသီလဘာဝနာစေတနာနာပါမသွားဘူးအဲ့တော့အရင်ရှုံးတော့လူပြန်ဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ပင်မန်းရကျိုးနပ်ပါမလားပင်မန်းရကျိုးမနပ်ဘူးဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ရင်တော့ကုသိုလ်ရတော့အခုဝိပဿနာအလုပ်ကကုသိုလ်လဲရတယ်ပညာလဲရတယ်ကုသိုလ်ရဘုံကိုဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကုသလရာတိကုသိုလ်အစုအပုံကြီးတဲ့ရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်မိနစ်60တန်းသားကြီး60မရဘူးဒါ30ပဲရတယ်ထားအဲ့မိနစ်30ရအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေကြီးပဲဘာဝနာကုသိုလ်တွေဒါနတဲ့သီလသီလတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်အစုပုံကြီးအဲ့လိုကုသိုလ်တွေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလွတ်မြောက်မှုတွေကိုတရားနာပြီးတော့ဩဒါလုံးမှဒီကုသိုလ်တွေရမယ်ဒီဉာဏ်ပညာတွေရမှဒီသန္တာဝတ်ဆဲကြီးကလွတ်မြောက်မယ်လို့နိနေကာကယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့သရတရားကအပိရာသရတရားအပိရောမှာဝရိယနဲ့တတိနဲ့တွန့်မှတ်တာနိနာနေတရားတွေခံယူပြီးတော့နိနာနေတရားကဖြစ်ခိုက်ကိုရှုပြအောင်ရှုပါဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်မိအောင်ဟာယုံပေါ်ကိုက်ဆေးအားဆိုင်ကတ်လိုက်မလိုက်ပြောစွာကျေးဇူးတော်ရွှေတော်ဦးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဟိတာမှာဟိတာဝင်မှုတဲ့သူတွေပါမှာပဲဒါတရားလျှောက်တဲ့ယောဂီများအတွက်တရားလျှောက်ဖို့လမ်းခင်းစကားပေါ့အာယုံပေါ်ကိုက်ဆေးအားဆိုင်ကတ်လိုက်မလိုက်ပြောပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့အံကိုက်အံကိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ကိုက်ခနဲ့ကိုက်ခနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှတ်နိုင်ရဲ့လားမမှတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုအရင်ပြောရမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်တရားတက်မှာပဲမမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်မရသေးဘူးပစ္စုပန်တဲ့တာကနည်းနည်းလွဲချော်နေတာကများများအစပိုင်းတော့လွဲချော်မှာပဲအာမငယ်ပါနဲ့စိတ်တမကြနဲ့ဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တာပဲအဲ့ဒါကိုသရတရားနဲ့ဩသာသနာတော်ကြီးကြုံလို့အမတန်ကံကောင်းလို့ဤကောင်းလမ်းမှန်နေတို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျိုးသားအဂျိုးသားလို့ချင်းပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှတ်နိုင်လာတယ်အဲ့လိုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မိအောင်မှတ်တာကိုဘာသာပြန်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါပုက္ကလဗျာပါရလို့ခေါ်တာဗျာပါရဆိုအကြောင်းကြားဆိုင်တဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့အကြောင်းကြားဆိုင်ရတယ်ဓမ္မဗျာပါရအရှင်မရောက်သေးဘူး ပုက္ကလပြာပါရပုက္ကဝဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်သရတရားနဲ့လုံးလို့အပယ်လေးပါးကြသွားမယ်ကြိုးစားအပယ်လေးပါးကြသွားမယ်ကြိုးစားအချင်းရှိတုံးလေးကြိုးစားအချင်းနေပေးတုံးလေးကြိုးစားစေရနာသရတရားနဲ့တခါတည်းတွန့်တင်ပြီးတော့မှမိတစ်ချက်မမိတစ်ချက်မိတစ်ချက်မမိတစ်ချက်အဲ့ဒါမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ခုနကဥက္ကဋ္ဌဟောသွားတာပဲမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့ဦးသိန်းကချက်ပြောတာမှတ်ဖြစ်အောင်အဲ့လိုမှတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းပဲအဲ့လိုမှတ်ခြင်းအကျိုးတရားတွေကိုတရားနာမှမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်လူကြီးမိဘတွေကเจ้าသားတွေကိုဆောင်းဝဲအောင်ကြိုးစားဆောင်းဝဲအောင်ကြိုးစားဆာမင်းတို့မင်းတို့အောက်တန်းတော်နိုင်ကြလိမ့်မယ်ကြိုးစားဆိုမင်းတေချာရှင်းပိုင်ခလေးကသဘောပေါက်ဘူးမင်းကြည့်လိုက်အိမ်အောင်ကြမှာဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအဲ့ဒါဘာလုပ်ကြွေးမလဲတေချာရှင်းပြတော့မဩဟုတ်သားပဲဆိုကျူးသားအချုပ်ကလေးတွေပြောပါတယ်အဲ့တော့ယောဂီတွေလည်းဒီလိုပဲမဖြစ်ဖို့ဆိုတာယုံကြည်မှုအားကောင်းမှဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဩကပနသရာယန္တံမီယုံတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်လည်းစာရီဖတ်တတ်နေတာပဲတရားတွေနာတတ်နေအော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးနေ့ကနိုင်ငံသားတွေရောအကုန်လုံးသွားပြတယ်ကဘာလှည့်ပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘိုးသူဒ္ဓအများကြီးရှိတာပဲဒီတိုင်းသမယိုးကြပြောရုံနဲ့လက်မခံဘူးလက်တွေ့မှာဘာလဲဘလို့လဲဘာကြောင့်လဲအဲ့လိုလုပ်ရင်ရမလားလုပ်မယ်အာမခံနိုင်မှာအဲရောင်းတော်မောင်းတော်သွားပြောလို့မရဘူးဒီနေ့ကဒီလိုလုပ်ကြည့်မှန်တမာတိရလာလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီတိုင်းရတယ်ရရဲ့ရင်းညံမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးတော့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တယံဘိညာယတစ္ဆိကတ္တဝပဝေဒေမိဆိုတာဒီတရားတွေဟာသူများပြောတန်ကြားနဲ့ငါဘုရားပြန်ဟောတာမဟုတ်ငါဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်းသိပြီးတော့ဟောတာတသိကွတ်တော်မျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ပိုင်မနေနေဟောတာတဆင့်ချာနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေမဟုတ်ဘူးသက်စွာပြသတိပဋ္ဌာန်တရားတို့ဓမ္မဆက်ကြာတို့အကုန်လုံးပေါ့လေတရားတွေဟာတယံဘိညာယကိုယ်တိုင်သိတာကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ပုလူဆရာတော်ဘုရားတို့ကျန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအကုန်လုံးပေါ့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့မှပြန်ဟောတဲ့တရားတွေဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့စိတ်ကူးရင်မိဟောတာမဟုတ်ဘူးအဲဥဒ္ဓရတမပြနေတဲ့တန်ခါတို့လည်းဒီတိုင်းပဲမက်တိဖူရီရတဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအထိုက်အလျောက်လုပ်ထားတာပဲလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်တမာတိတွေဉာဏ်ပညာတွေအထိုက်အလျောက်ဖြစ်တော့မှဩဒီကဘာလုံးဟာလူမျိုးတူတူမတူတူရွှေမျိုးတွေပဲအမိဖာမတော်ဘူးတဲ့သူရွှေမျိုးမတော်ဘူးတဲ့သူမရှိဘူးအစိရနာနဲ့ပြန်ပြတာကိုယ်တိုင်ဒီလမ်းကိုရှောက်ခဲ့ဘူးလို့ပြန်ပြတဲ့သဘောအဲ့တော့ဒီသစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုလို့ရှိရင်ပထမတော့မမှတ်နိုင်ဘူးဟိုချော်လိုက်ဒီချော်လိုက်စိတ်စိရနာတော့ထားတာပဲဒါပေမဲ့ငယ်နေရပါလာတော့ငယ်နေရဘယ်သူပဲလိမ့်သူတော်အောင်တဏတဏတဏဆိုတာကအကျမ်းစာကြီးသွားမယူနဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေမတဏ္ဏမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်ဓာတ်တွေလည်းတဏ္ဏတွေများတယ်နော်အဲ့ဒါဟိုဟာလေးတာယာလိုက်ဒီဟာလေးတာယာလိုက်ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီငယ်နေတို့ငယ်ပေါင်းပါလာတဲ့အခါကျတော့ကြီးမှပေါင်းရတယ်ကြီးပေါင်းကိုဆိုတော့မကျင်တတ်ဘူးငါတို့လည်းပဲပေါင်းမင်းတို့လူညံပေါင်းနဲ့ကြီးပေါင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့တတော်ကအပေဥပ္ပမငယ်ပေါင်းကကြီးမှပေါင်းနေကြီးပေါင်းကတရားကိုပြောတာတော့သူတော်အောင်လို့တရားကိုပြောတာချော်ချက်မတွင်းနဲ့ကြီးမှပေါင်းနေကြီးပေါင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့မှာဝိပဿနာကိုပြောတာသူတော်အောင်လို့ဟုတ်လားဝိပဿနာကိုပြောတာအဲ့တော့ငယ်ပေါင်းတို့ငယ်နိုင်တို့ကပါလာတဲ့အခါကျတော့ဟောင်းနေပင်နေတော့မှတ်တာပဲဟောင်းနေပင်နေမင်းတို့ဟူချော်သွားလိုက်ဒီချော်သွားလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပါမတည်ဘူးစေတနာတရားတရားနဲ့တွန်းမှပြန်တော့လေဟိုကဖောင်းနေကိုကပိန်နေလို့မှဟိုကပိန်နေကိုကဖောင်းနေလို့မှသိုးနေရင်တော့အထိုက်လျောက်သမာဓိရဒါပေမဲ့ပညာဘက်ကိုဥမတည်တော့သမာဓိရနဲ့တဖြည်းဖြည်းပညာဘက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကကျေးဇူးတော်ရှင်သတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကျန်တဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေလည်းအမင်းရှိပါတယ်ပညာတွေကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါပရမတ်တွေကိုသိနိုင်သမျှသိအောင်ကြိုးစားပါဒါလေးတွေဟာသတော်ကောင်းလို့မြင်နေလေးနဲ့ရေးပြီးတော့သိမ့်ထားတကယ်အလုံးလုံးတဲ့သူအတွက်အမတန်အရေးကြီးတယ်ဘာမှအလုံးမလို့ပဲစာဖတ်ရုံလို့ဆိုရင်တော့အမှတ်ချက်မှအမှတ်ချက်နေပေါ့ဗျာတကယ်ဟိုပဲမညာဖုံညာလိုချင်တဲ့အပေတကားပိတ်ချင်တဲ့သူအဲ့ဒီတရမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့စာအုပ်တရားရွှေရင်းငွေတွေဗရမယာတွေတဲ့ဖိုးတန်အဲ့ဒါလေးတိုးတိုးလေးတွေနဲ့လိုရင်းလေးတွေရောက်ပညာတွေကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါပရမတ်တွေကိုသိနိုင်သမျှသိအောင်ကြိုးစားပါပညာတွေကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါปรมัตถ์တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပါဒါအောက်အခြေခံသတော်ကောင်းတို့အစာကောင်းမှအနှောင်းသိကြမှာအခုတွေကကိုတမာရီမကောင်းသေးတော့လည်းပဲလမ်းညွန်ချက်တွေပေါ့အဲ့ဒါညာတပရိညာတွေပဲတချို့ကကိုယ်တိုင်လည်းမဝင်ဘူးပဲနဲ့မာစီနီးကွာရောက်တန့်မှတ်ခိုင်းတာပဲညာတပရိညာတော့ဘာမှမပါဘူးလေအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖူးမှန်သိထင်ရှားတာပဲစခန်းလည်းမဝင်ဘူးရမ်းတမ်းပြစ်တင်တာတချို့ကအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေကိုပြစ်မှန်းရင်ပြစ်မများဘူးလားအေးအဲ့ဒါသတိထားဖို့မိမိတို့လည်းပဲကိုယ်တိုင်တရားမဝင်မဲနဲ့အာသိငူရိတ်တာကွာပညာကြီးပြရတယ်ဒါသမထတွေအားထုတ်သမထယာနိကတွေကွာသမထကြီးကအရင်မကြည့်ပါဘူးရမ်းတမ်းမပြောနဲ့သူဟာနဲ့သူကိုယ်တည်းတတ်တဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေဥဆောင်တယ်သူဟာနဲ့သူနည်းသူဟာနဲ့ကောင်းတာသာသနာပြုနေတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ရဘယ်နည်းနဲ့ပြုသူတန်ရာသူတန်ရာပြုကြတာပဲအဲ့တော့ပြစ်ခဲရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည့်အပြစ်ဆုံးပံတဲ့တဲ့ကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ပင်မခံပြီးတော့ထိုင်မှတဲ့မုံထတာရောတွားတာရောအကုန်လုံးရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြစ်ဆုံးပံတဲ့တဲ့မတဲ့တဲ့မှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသူတော်ကောင်းတို့နံပါတ်၁ပါပါလိုက်မှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှတ်ဖြစ်အောင်ဆိုတာတရားတရားကောင်းမှမှတ်ဖြစ်မှာနော်သူတော်တရားဆိုတာယုံကြည်တာလေဒီသတိပ္ပံ၄ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ယုံကြည်မှသန္တရာဝဆင်းရဲကြီးကလွန်မြောက်ဖို့ကဒီတလန့်မဲ့ရှိတယ်ဧကယနောအယံသိခွေမဲ့ကောဆိုတာဒီတလန့်မဲ့ရှိတယ်ဒီလန့်အလုံးမှာပဲရမယ်သတိပ္ပံ၄ပါးဝိပဿနာတရားတွေပွားမှအခုကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားရင်ဒီဟာဝိပဿနာယာနိကလို့ပြောတော်လဲတမထလည်းပါတယ်ဝိပဿနာလည်းပါတယ်ယုကနာတာနီလို့ခေါ်တယ်အခုမှတ်နေတာပညာမရောက်သေးဘူးဒါစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်စိတ်ကိုစုစည်းမှုလို့စိတ်စွမ်းအားတွေအားကောင်းအောင်စုစည်းတာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နေတာစိတ်ကိုစုစည်းနေတာလေလိုလွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့တော့ဟိုလွင့်ဒီလွင့်မလွင့်အောင်လမ်းရင်လမ်းတယ်ထီးရင်ထီးတယ်ရက်ရင်ရက်တယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်အကျမ်းသာပေါ့အထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဖောင်းနေဆိုလည်းဖောင်းနေပိနေလေလိုလွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုဒီခန္ဓာကိုရောက်နောက်ရောက်ရိုးအိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါလည်းပဲရှုုံရှုံဤတွေဝိပဿနာအတွက်အင်အားဖြစ်အောင်စတိပေးလိုက်ပါမယ်ပြစ္ဆုတ်မှန်တဲ့အိမ်ကြတဲ့အခါကျတော့မျက်မျက်စံလောက်ရတဲ့အခါရှိတယ်ယုံသွားတာလို့အလုတ်သွားတာလို့အဲ့တော့ကိုကအလုတ်ကိုင်းနေပါလေသွားတဲ့အခါကားလေးပါလေးနဲ့သွားလာတဲ့အခါဟောဝိပဿနာရှုမှပဲဝိပဿနာရှုတာတော့ကောင်းတယ်တတ္ထကတံပစဉ်တပ္ပါယတံပစဉ်ဂောစရတံပစဉ်အတ္တမောဟတံပစဉ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ကားလေးရှုပ်လူလေးရှုပ်နေတဲ့နေရာမှာဒီလိုကိုယ်ခန္ဓာကိုစိုက်ပြီးသွားတာတစ်ခါလေးကျရင်အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့လဲကိုကခန္ဓာတဲ့ဆိုင်တော့ဘေးကိုသတိမရတော့ဘူးကားရတူးနဲ့မောင်းတာအဲဒါဂုံတော်ပွားသွားရင်မကောင်းဘူးလားအဲဒါသတိပေးတာပါကိုကကိုအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုကျတော့အေးစင်းစင်းလှုပ်ပေါ်ရတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုတော်မှပဲအမြဲတမ်းကြီးနှင်းနှင်းလှုပ်လို့ရပါမရဘူးချက်ရပြောရတယ်အဲကြတော့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မမတ်နိုင်တော့လည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာညံဆိုင်ထား တိတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုတိတ်မထွက်စေနဲ့ညာဆိုင်ထားမတော်ရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့မမှတ်နိုင်ဘူးထိရင်ထိတယ်လို့မမှတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ညာဆိုင်ထားထိတာလေးကိုသိအောင်သွားတာလေးကိုသိအောင်ဒါကအိမ်မနေတဲ့အခါပြောတာနော်သူတော်ကောင်းလို့သိရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့မမှတ်ဖဲတော့မနေနဲ့ဘူးရိတ်သားတွေမှမှတ်တာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုရောက်တဲ့အခါမှာစွတ်မှတ်တာအောင်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့မှကိုအနာယူပြီးငြိမ်ပြီးဆိုတော့ခုနလမ်းမတော်ကဂုံတော်ပွားသွားတာလေခုကအိမ်မှာရောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာညံဆိုင်ထားတယ်နာမည်ခေါ်ပြီးမမှတ်တော့လဲကိုယ်တော်ကိုကိုယ်မှန်းသိအောင်ဆန္ဒကိုဆန်မှန်းသိအောင်ဘုရားကိုကိုယ်မှန်းသိအောင်အဲထိတာကိုထိမှန်းသိအောင်စိတ်ကလေးဆိုင်ထားတော့ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်တာဘာအားကောင်းလာမယ်ထင်တယ်တတိယအားကောင်းလာမလားတတိယအားကောင်းလာအဲ့တတိအားကောင်းစေရင်လို့သူတော်ကောင်းတို့အခုအဲ့ဒါတတိပေးနေတာပဲတော်ကြခဏဆိုပြန်ကြတော့မှအဲ့ကြလို့ချင်းအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်လေးညာဆိုင်တာကိုယ့်ကိုယ်ထိုင်ပြီးအေးဆေးဆိုတော့မှတ်တော့အဲ့ဒါမှအဲ့တတိကိုပြိုးယူတာပဲဖုဒန်နဲ့တစ်ပင်လေးတွေတန့်ဆိုင်လို့မရဘူးပြိုးထားရသေးတယ်မလားပြိုးပြီးတော့မှနောက်မှထချဆိုင်တဲ့အခါကျတော့အောင်းမြင်မြင်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတတိကိုပြိုးယူနေတာအမြဲတမ်းဒီထဲမှာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဆိုလဲကြလို့ပေါ့ပရိယတ်တိစာကျက်နေရဝဏ္ဏီတွေကျက်ရတဲ့သင်းညိုတွေကျက်ရတဲ့ဗိဓမာတွေကျက်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီစာထဲမှာစိတ်ရောက်နေဝိပဿနာမဟုတ်သေးတော့လည်းပဲစိတ်ကိုစူးစီးထားပြောတရားရှင်တွေကကာမဂုဏ်တွေကလောကမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေမြင်ကြနံစားလိုက်နေလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးသွားမှာဒီစာထဲမှာထည့်ထားအမြဲတမ်းစာဆိုပါဠိကျက်လိုက်အ내ပြန်လိုက်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေဆင်ញင်လိုက်ဆိုဒီထဲမှာရောက်ဟောရှုမှတ်လိုက်တဲ့ရစ်တဲ့တွေပါတွေဝင်မဲ့ကိုကြောင်းနဲ့ကိုအေးဆေးရှုမှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီတတိဟာခုနကတော့ပရိယတ်တိတတိဟာပရိပတ်ကိုလာပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပရိယတ်ပရိပတ်ဆိုအပြန်လှန်ကျေးဇူးပြုဒါကြောင့်မလို့ပရိယတ်တင်နေတဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တန်ခါတော်တို့ပရိယတ်တင်ညကဏ္ဍဒုရဟောနည်းနည်းကြီးသွားပြီဆိုတော့ဝိပဿနာဒုရအပြန်လှန်ကျေးဇူးရှိတယ်စာသင်နေတော့စာပေဟာညာတပရိညာအတွက်အကုန်ပြီးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အထူးတည်းလဲတရားသိညာတရားမလို့ညာတပရိညာပါပြီးသွားပြီအသိနဲ့အကုန်လုံးသိသွားတယ်ဒါပဲနဲ့ထနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟောတိရဏပရိညာကျတော့လက်တွေ့အားထုတ်ရတယ်အဲသူနေရာနဲ့သူပေါ့အဲတော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမောချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ညင်ခိုက်ကြားခိုက်နံခိုက်စားခိုက်ခုလိုရိတ်တာမှာကျတော့အဲ့လိုရှုနိုင်တယ်အိမ်မှာမရှုနိုင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်ထားဖို့ရှုနိုင်ရသားနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်အိရာတော်မှာရှုနိုင်ရသားနဲ့အတိကထပြီးတာပဲဆိုပေါ့သွားမယ်နော်သူတော်ကောင်းလို့အဲမိလျော့ပေါ့ဆတာပေါ့ဆလို့ရှိရင်မိရောမိပါများတဲ့လူကလည်းပေါ့ဆပေါ့ဆပါများလူကမိအဲ့တော့တမာတိပညာတွေမရတော့ဘူးသန္ဒရာလည်းမှာပဲမပေါ့ဆနဲ့တိပြီးတာပဲလို့ပြောတာတွေပြောတဲ့လူတွေပြောပင်နဲ့အဲ့ဒါမယုံနဲ့တော်ကောင်းတော့တကယ်ပစ္စည်းမဘဝိကအမနာဉဏ်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော်တရားနာတယ်နဲ့တခါတန်းပြီးယဟန္တာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတခါတဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့ရတယ်အဲ့သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့သွားတူလို့မရဘူးကိုကနေရာပုဂ္ဂိုလ်တွေရာလဲနာရမယ်နောက်ပြီးတော့တရားလဲအာထောရမယ်တရားလဲနာရမယ်တရားလဲအာထုတ်ရမယ်အဲ့တရားအာထုတ်တဲ့အခါမှာရိတ်တာမှလို့အသေးစိတ်မရှိမှနိုင်ရင်အိမ်ကျရင်ခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်ထားခဏခဏဖုံးပြောတာလို့ဇာကကြည့်တာလို့မလုံးနဲ့ပေါ့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်သတိတွေလုံးကုန်ပြီခန္ဓာကိုယ်အများနဲ့ညာဆိုင်ထားမလွဲတာမရှောင်တာတဲ့စာဝန်ကြီးအလုပ်တွေကလုံးဝအောင်ပါခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်ထားတဲ့အခါကျတော့သတိအားကောင်းလာတယ်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသတိကအစင်းင်းဖြစ်သွားတယ်ဝိပဿနာမရှိနိုင်ရင်တမထပွားနေအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောသမုဇ္ဇမဇ္ဇပတိချမ်းသာကြပါသည်တတိအားကောင်းပြောနာနော်သတော်ကောင်းတို့တတိအားကောင်းတတိအားကောင်းမှတမာတိလိုက်လာတမာတိလိုက်လာတော့မှဝိပဿနာနီးနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်မြန်မြန်ဖြစ်တယ်တတိလည်းမပါဘူးတမာတိလည်းမရှိဘူးရှားဟုတ်ဖတ်ပြီးတော့ကြဘူးနာဝနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ရုပ်တည်နာနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲသိနေတာပဲဘာလို့เสียလို့တော့မလဲသိပြီးပြီးကိစ္စပြီးပြီးချင်သွားတတ်တယ် အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ယောဂီတို့တွေ့ဘူးလည်းတွေ့ဘူးမှာမတွေ့ဘူးလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့ဘုဇဏ်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးတယ်ရှင်မြတ်သာဝတိဓမ္မဖျားဟောထားတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးလားဒီအရာသိပါတယ်မသိတဲ့နေရာကျရှင်ကဘာဖြစ်လို့တရားထိုင်နေတာလဲတဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ညင်းသေးရမရောက်ဘူးလားတဲ့ဘုဇဏ်တို့ဝါငယ်တုန်းကတော့ဟိုကျောင်းဝါစုဒီကျောင်းဝါစုရှောက်ဝါစုတော့တွေ့ရတယ်အမျိုးမျိုးပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုညင်းနေနေတာပဲတဲ့ရှင်သားတို့ဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာပဲတဲ့ဟာသူကတော့ပြောတတ်တယ်အများကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲဘာလို့ခိုင်းနေရမှာလဲအဲ့ဒါအရှင်မြတ်လို့ညံဖြင်းလို့ကိုညင်းတာညင်းနေရမလို့ဘူးတဲ့သိပြီးတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်သူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောရင်ယုံရမှာလားမယုံနဲ့မယုံနဲ့ယုံရင်တော့၅ပါးမှောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမယုံနဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာလူးတွေလို့မှတ်ထားအလုံးမလို့ဖဲနဲ့အာလူဖုံနဲ့ပုံကူတဲ့အဲ့ဒါညာတပညာနဲ့လည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်သိပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ရှုမှသိရင်ပြီးရောဆိုမြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်တော့ဘာလို့ဟောမလဲဘုရားသူ့ရတက်လို့ဟောထားတာပါသတိပဋ္ဌာန်သတိပြဋ္ဌာန်မယ်သတိပြဋ္ဌာန်လို့သတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သတိပြဋ္ဌာန်လဲဆိုတော့ယောဂီတို့သတိဘာဖြစ်လို့ပြဋ္ဌာန်လဲဆိုတော့တမာတိကိုဖြစ်စေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတမာတိဖြစ်အောင်ပရမအာယုံပြောနေနော်တမထပါတာပဲဝိပဿနာလည်းသတိပါတာပဲတမထသတိကပညာကိုအာယုံပြုဗိဒ္ဓပညာအာယုံမြဲတည်ပုံရှုတုံတမထမိပညာအာယုံမြဲတည်ငြိမ်းအောင်ကတိုင်းနေပါလေရှုတာမြဲတာတည်တာကိုရှုတာပြောင်းပြက်နေတာကိုရှုတာမဟုတ်ဘူးဒီကပထမအာယုံရှုတာသဘောရောက်အောင်တတိကိုရောက်အောင်ချက်ချင်းသဘောမရောက်သေးလို့သဘောရောက်အောင်ပုံသဏ္ဍာန်ဗိုက်ပုံသဏ္ဍာန်နေနှာခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်နေမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောကိုရောက်အောင်ပထမအာယုံမမြဲကုန်ရှုတုံဝိပတ်မီဝိသတိုင်ပြည့်မယ်ဆိုကြည့်ပါပထမအာယုံမမြဲကုန
1: ်
0: ရှုတုံဝိပတ်မီ
1: ปรม
0: ัตถอายุมะเมโบชุฑงวิปัตมิ
1: ชุฑงว
0: ิปัตมิฉันทะโรณาลุยอกปรมัตถอายุตะโบอยู่อย่างเฉชชิงนี่တော့ไม่อยากเตื้อฉะชิงတော့ใบจีเมียนเมียนติมติมายีเมียนเมียนมาเวเอดูกองจีเมียนเมียนมาเวอามังเหงเนี่ยไส้ตะไม่จาเนี่ยดาอสะก็ดีใจเว้ยบดุเว้ยผิดๆเออนามเหขอราขอပြီးတော့မှတ်တာอ๋อအထင်မှန်မှားနဲ့နောက်ကျပရမတ်ကိုရောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ရောက်လဲဆိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နိုင်ရောက်တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းမလိုက်နိုင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့သူတော်တို့။ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆိုတာကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပါ။စာလေးရေးထားသူတော်ကောင်းတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပါ။အဲ့ဒါဆရာတော်ဖျားကြီးတည်းရဲ့ဆုံးပါပဲ။ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပြီးတော့ယောဂီတို့ဇွဲနဲ့ကြိုးစားရင်အဲ့ပရမတ်ကိုရောက်ကိုရောက်တယ်သဘောတွေဆိုတာအကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးသဘောတွေပဲဆိုတာတတိတွေအားကောင်းလာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်သိလာတယ်ခဏခဏမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့လှုပ်တာနဲ့ခဏတက်မှတ်ကိုယ်တာနဲ့မှတ်ဆန်းတာနဲ့မှတ်ရုပ်တည်နံနေဘာတည်းကြံလေးဘာမှမသိသေးဘူးတိတိမသိသိပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုသတိတွေကောင်းလာတယ်။လူလူမှတ်ဆရာသမားတွေပြောရလားမှတ်တာပဲ။ဗာရိညာတွေဝေဖန်မနေဘူး။ပြောတဲ့အတိုင်းကိုမှတ်တာ။ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရိပ်သာမှာကိုရင်လေးတွေအဲမျိုးသမီးခန့်ငယ်ငယ်တွေပေါ့။တရားတွေတိတ်ထင်ရှားလာ။ရှောက်လိုက်တမ်းမဲ့ရှင်းလင်းနေတာ။ဘာမှသူတို့စားလေသင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ပါဠိပါဒါတွေမပေါ့။ခါရဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တက်ပုံလေးတေခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ရပုံနေမက်ဖို့ဆိုင်သွားပုံနေဖလသမဘပြန်ဝင်စားပုံနေဟာရှင်းနေတာပဲခလေးလေးတွေရိုးတန်းတန်းလေးပြောတာဟိတ်တေဟန်နေနဲ့ပြောတာမရှိဘူးဒါလို့ရသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲဒီကိုရင်လေးတွေတစ်ခါတမက်တဖူတွေရသွားကြတာအဲ့ဒီလိုပြောလာလေးနားထောင်လာရှင်းနေတယ်ဩဒါမက်ညာဖုံညာဒီသဘောကိုဩဒါဖလသမဘဝင်စားလာကိုကိုတိုင်းမရသေးတော့လေကြားနေရဘာမှသူတို့မှလုတ်ပြောနာမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းခါလဲစစ်တဲ့ဆရာတော်ကလည်းကြာနာစစ်တတ်တော့တခါ ပြာရုတရားမြတ်တွေရကြတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လမ်းမှန်ကိုညွှန်ကြားတဲ့သူကလည်းမှန်တယ်။တပည့်ကလည်းကြိုးစားတယ်ဆိုတော့မရနိုင်ဘူးလား။အခုသူတော်ကောင်းတို့လမ်းမှန်ကိုညွှန်ကြားနေတယ်။လုံးဓမ္မလည်းကြိုးစားအိမ်ရောက်တဲ့ခါလည်းကြိုးစားကြ။မှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြ။မှတ်ဖြစ်အောင်တရားတရားနဲ့အဲ့ဒါကိုပုဂ္ဂလဗျာပါဒလို့ခေါ်တယ်။မိမိရဲ့ကိုတခဲကိုဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲ။လူကောင်းတို့အလုပ်လုပ်ခြင်းတော့စသရာပြင်ပန်းခံပြီးတော့လိုက်ရတယ်မလား။ဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲလိုက်တော့မှအလုပ်ရတယ်။အဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီတရားမှာလဲတကယ်တရားလူတရားများတကယ်လို့ကျွန်လို့ရှင်တကယ်ကိုလိုလိုချင်ချင်နဲ့ကိုလူတိတိမတိတိကြိုးစားတယ်ွာလာလာနေတဲ့ထိုင်းတာစားတာတောက်တာသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ကားရှုပ်တဲ့နေရာမှာတော့သွားမှန်မနေနဲ့အဲအိမ်ထဲမှာပြောတာဟာလားအဲအဲ့ဒီလိုခုဘကိုလိုလိုချင်ချင်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောရှုမှတ်ရင်လည်းတခါတည်းဉာဏ်နေတက်သွားတယ်ထေရိကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာတရားဝါသနာပါတယ်တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့မိဘတွေကအတင်းအာရမအိမ်တော်ပြုခိုင်းတာနဲ့မိဘစကားကိုမလွန်စားနိုင်နဲ့မလွန်စားနိုင်တာနဲ့အိမ်တော်ပြုရတယ်မျိုးသားနောက်ပါသွားတယ်မျိုးသားနောက်ပါသွားပြီနဲ့အိမ်မှုဝတ္တရားတွေဆောင်ရွက်ရင်းသူကအမြဲတမ်းတရားရှုမှတ်အမြဲတမ်းတရားရှုမှတ်နေတော့တတိတွေတမာတိတွေကောင်းမလားဘူးလားအဲတတိတမာတိကပညာကိုထောက်ပံ့ပေးတာ

သွားပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးညာဆိုင်လိုက်တခါနဲ့အပြက်တည်းမြင်ပြီးတော့မုန်းပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်တခါနဲ့မညာဖုန်ညာရသွားတယ်အဲ့ဒါဘလူစွမ်းအားလို့ဖြစ်မဲ့ဘလူစွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်မဲ့ထင်လဲတော်ကောင်တတိတတိတော်ကောင်တတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောကြတယ်ဟုတ်လားသွားလာလာနေတာထိုင်တာအစားတောက်တာရှုမှတ်တိုင်းတဲ့ခါရှုမှတ်မရှိနိုင်တဲ့တတိလေးတစ်ခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းကပ်ထားခန္ဓာကိုယ်မှာတတိထားဇတိယဟိုရောက်ဒီရောက်မြောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာထားခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းတတိထားဟိုအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါကျတော့မေတ္တာပို့ရင်ပို့ဂုဏ်တော်ပွားရင်ပွားပေါ့ကိုယ့်ဘဝတရားထဲဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းတတိထားအဲ့ဒါအလေးအကျင့်လုံးပါများတော့အလေးအထဖြစ်လာဒါကောင်တော့အင်္ဂလိပ်စာကျက်ပါများတော့ကြာတော့ရမသွားဘူးလားအဲအလေးကျန်လို့ပါများတော့လေးထဖြစ်သွားတိတ်မခက်တော့ဘူးလွယ်သွားအောင်အဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့အလေးထဖြစ်သွားတယ်အထူးတက်လဲခယူးဆိုင်ပြီးလုံနေစရာမလိုတော့ရေတောက်တော့မယ်ဆိုလည်းပဲဒီဘက်ကင်နဲ့ကင်နဲ့ကင်နဲ့ယူတယ်ယူတယ်တောက်တယ်တောက်တယ်ခါတော့မှတ်ပြီးသားဖြစ်မှားတဲ့ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုသိတယ်အာဘလိုတွေစိတ်တွေဘလိုတွေဖြစ်ကုန်တာလဲအစလုံးကဒါလိုမဟုတ်ပါဘူးခဏစီးတော့မယ်ဆိုခဏစီးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေအစအသည့်စီးရင်လည်းစီးတယ်စီးတယ်အစခဏစီးတယ်တစ်ခါမှမမှတ်ဘူးဒါဥစဉ်လို့တရားဝင်တဲ့တစ်ခါတစ်ခါဝင်တယ်မမှတ်ဖြစ်ပါဘူးကြားတော့ကြားနေတာပဲခဏစီးမှတ်ပါဘူးမမှတ်ဖြစ်ဘူးအဲတရားဝင်မှများတဲ့အခါကျတော့ခဏစီးတယ်လည်းမှတ်ပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအံ့ဩတယ်โอ้พะน่ะซี้ดาတော့မှာအလိုလိုမှတ်နိုင်လာတာကိုစတိတည်းအဝေါ်စရာပဲအဲ့ဒီတော့နောက်ကတမာလီကလိုက်လာပြီတော်အောင်လို့တတိအားကောင်းလာတော့ဗာလိုက်လာပါလိမ့်အဲတမာလီလိုက်လာတယ်အဲ့တမာလီလိုက်လာတဲ့အခါမှာမှားတယ်ကောင်းတယ်ပဲလဲသွားတယ်မကောင်းတယ်ပဲလဲသွားတယ်ကောင်းတယ်ပဲဆိုတာပရမတ်ကိုအာယုံပြင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်တော်မယ်ရှေ့ချက်သုတ္တဆန္ဒနေတွေ့လာတာပါမားရီကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ကိုမြေကြီးကနှိမ့်လိုက်ပြန်ပြီးတက်လာလိုက်လှမ်းကြီးတွေလိုဖြစ်ငယ်ကိုကိုသဘောကျတယ်လို့ဖြစ်ဒီခါလေးမမှတ်နိုင်ဘူးအန်အောဒီတမန်တည်းကြီးကဘလို့လို့မြန်ခြိုက်သွားတာလေအဲအန်အောဆိုလို့ဖြစ်နိုင်ရံများမှီပြီးတော့ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်မှတ်နေဒီခါလေးအဲအောက်ကကြွားကြွားကြွားကြွားတက်လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီခါလေးမြောင်းမြောင်းမြောင်းမြောင်းမြောင်းမြောင်းမြောင်းမြောင်းတက်သွားတာအမြင့်မြတ်မြောက်တက်သွားတယ်စိတ်ကိုပြောနေတော့တော့ဘာကြောင့်မလဲမှအားကောင်းတော့တမာတိလိုက်လာတယ်ဒါလက်တွေ့တရားတွေမှာလက်တွေ့ဖြစ်တာသာယုတ်ဖတ်အောင်နဲ့ဖြစ်ပါမလားတော့ကောင်းတော့မဖြစ်ဘူးသိတော့သိတာပဲဟာတို့လို့ကမတို့လို့ကမလို့ရင်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့သဘောလေးနေအဲ့မြောက်မြောက်မြောက်တက်သွားပြီထိုင်းနေနဲ့တော့ကောင်းတော့မှခဏခဏဓာတ်လီကားတွေစီးပူးနေတာပဲတရားထိုင်နေဓာတ်လီကားစီးလို့ရတယ်တော်ဓာတ်လီကားအသာလေးစီးလို့ရတယ်ထိုင်နေနေမှာပေါ်တက်သွားလိုက်အောက်ပြန်ကျသွားလိုက်ဒါကြောင့်ပေါ်တက်သွားလိုက်ခုနကတော့ဟာလီပြန်ဆိုကြည့်ပါပညာကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါပရမတ်ကိုအေးအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ပဲဆောင်းဖို့ခလေးအဲ့ဒါတကယ်ကိုတကယ်ကိုပဲအဖို့တန်နဲ့လမ်းညွန်ချက်ပဲအဲသမားကြီးတွေကောင်းနေတော့အဲ့ဒီလမ်းညွန်ချက်များမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဆရာသမားတွေကပညာကိုခွာပြမှတ်ပြမှတ်ပြပရမတ်ကိုရောက်အောင်ရှုအဲ့ဒါကိုသတိမထားမိရင်အမှตายရပါတော့ပရမတ်တွန်းပြီးကြိုးစားလာတာသမာဓိရလာတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးထူကြတယ်နာယံကိုကြည့်လိုက်နာယံကြီးကတဖြည်းဖြည်းအဲ့အဲ့အဲ့အဲ့ပြီးတော့ကွဲသွားတော့မလို့လို့တခါတော့ဝေးဝေးဝေးဝေးဝေးဝေးသွားသလိုလိုပြန်နီးနီးနီးနီးလာသလိုလိုအဲ့ဒါတွေဟာတကယ်မှန်တကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ယန္တန်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အမှတ်ကိုမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လို့မှတ်နိုင်လာတာမလားဆိုတော့ကောင်းလို့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်တာသဒ္ဓါနဲ့တွန်းမှတ်လာမှတ်နိုင်လာပြီတမာတိလိုက်လာပြီမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်တော့တမာတိမရှိသေးဘူးမှန်နိုင်လာပြီဆိုတမာတိရအနေနဲ့လိုက်ခဏိကတမာတိတွေလိုက်ခဏိကတမာတိအထင်မသေးနဲ့ခဏိကတမာတိကဥပဇာရတမာတိလောက်အားကောင်းတယ်ဥပဇာရတမာတိဆိုတာဇန်အနီးအပါကတမာတိကိုဥပဇာရတမာတိဇန်နဲ့ကတ်နေပြီဝိပဿနာတကယ်အားထုတ်ရင်ဇန်တွေပါရတယ်တော်ကောင်းတော့

ဇန်ရမမသိပါဘူးဆရာသမားတွေပြောရမှသိတယ်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုအာကာသနိစ္စယရဏဇံဝိညာဉ်နိစ္စယရဏဇံအာကိဉ္စညာယရဏဇံနေဝတ္တညာနာတညာယရဏဇံဒါတွေစိတ်တော်မကူရဘူးဒါစတုထကံပြီးမှသွားရတဲ့ဟာဒီသဘောတွေဟာဝိပဿနာရှုမှလို့တမာတိတွေအားကောင်းလာအဲ့ဒီသဘောတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုတမာတိတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအစအပါလဲဆိုတော့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လို့ပဲတတိဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒီတတိကြောင့်တမာတိလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီတမာတိတွေလိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားတွေဟာသူ့အတွက်ကြီးပဲအလုံးမလုံးတဲ့သူကတော့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားတွေကဘ ഹു တုတ္တသုံးဖို့ဘီလိုတဲ့ထည့်ထားအောင်သူတော်မဟုတ်ဘူးအဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူကကိုကတော့မပြောတာဟုဂါထာတွေပါတယ်ပါဠိတွေမရအောင်အဲ့ဟောသမ ्या ဩသူဟောတာငါမှဖြစ်နေတာပဲဖြစ်နေတာပဲဟုတ်နေတာပဲအကုန်သိအဲ့တော့ဟောသမ ्या ပြောသမ ्या တရားတွေဟာတရားအားထုတ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးတခါတည်းနှစ်သားရတယ်ရသွားတာအဲ့ဒါဘယ်ရစရလဲဆိုတော့မှဖြစ်အောင်မှတ်တာကစတော့မှတ်တာကိုအထင်သေးမှဆိုသူကဝိပဿနာစာအုပ်တွေကအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတော့မှတ်တာကိုထင်သေးကြတာများတယ်။ဒီလေးကတ်ထားဖို့အတိပြီးရောနေရတကဒီလေးကတ်ထားလို့မရဘူး။ကိုညာနဲ့ဝေပန်ဆန်းစစ်ကြ။ဥပဒေတော့ပြောတာကိုလည်းပဲရောဤတို့ညာနဲ့ဝေပန်ဆန်းစစ်ရမ်းပြီးတော့ယုံရမယ်လို့မဆိုလို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်။နေရတကဒီလေးကတ်ထားလို့မရဘူး။ဘာနာဘာနာခက်ချမ်းချမ်းသမားတွေကိုသွားအပြစ်မတင်နဲ့။ခက်ချမ်းချမ်းလုံးမှသမာဓိရရင်ခက်ချမ်းချမ်းလုံးရတယ်။မှန်တဲ့လုံးမှရရင်မှန်တဲ့လုံးရတယ်။သူနေရတဲ့ရှုမှတ်ပါများမှခန္ဓာကိုယ်မှာတတိတွေဆူစည်းလာတယ်သိပ်မသွားတော့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်သမျှပေါ်သမျှမှတ်တော့ပညာတွေမရနိုင်ဘူးအကုန်မှတ်နေတယ်ပေါ်တာဆိုတာဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဥဒိယဆိုတာဖြစ်တာဖြစ်ခိုက်ရှုမှတ်သဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်တဘောတိမှဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်တဘောတိရင်ဖြစ်ပြမြင်မယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအများကြီးကြံသေးတယ်လင်္ကာတော့အတူကျုပ်ဆက်ထားတာဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဒုတိယအကြောင်းကသဘောတိမှဥဒိယဝရမြင်နိုင်အဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလွယ်လွယ်လေးအောင်မင်းဘာမှမလုပ်ဘဲဆိုတော့လွယ်တာပေါ့မြင်တာဖြစ်ပျက်ကြားတာဖြစ်ပျက်ဆိုရင်ဒါအပေါ်ယံမဲ့တေချာမရဘူးတကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာဘယ်ခိုင်းဘယ်သူမှထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့လမ်းစဉ်ကိုပြောနေတော့တကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရင်ရှုရတယ်အဖြစ်ဆိုတာပေါ်တာလေပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာဒါပဲနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတမ်းမြင်တယ်လူတိုင်းမမြင်ဘူးတော့ပြောလို့မရအောင်ပစ္စည်းမဘဝိကအမတန်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဉာဏ်ကြီးတဲ့အမတန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တမ်းမြင်မြင်မှာပေါ့သာမန်လူကတော့မမြင်ပါဘူးသာမန်လူကတတိကိုအရင်ပြောထောင်ရသေးတယ်တတိပြောထောင်ပြီးတော့မှပေါ်ရလိုက်မှအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုရတယ်ရှုရမှတတိအားကောင်းတတိအားကောင်းတော့နောက်ကပါလိုက်လာပါလေသမာဓိလိုက်တာအဲခဏိကသမာဓိဟိုအပ္ပနာသမာဓိပြောတာမဟုတ်ခဏိကမတိုင်းမတိုင်းတတင်းကတတင်းကတီးသွားတဲ့သမာဓိလေးလိုက်တာအဲ့သမာဓိနဲ့ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တာကိုပဲမြင်သေးတယ်ဘာကိုပဲမြင်သေးလဲဖြစ်တာကိုအဲဖြစ်တာကိုပဲမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမြင်တာပဲသိတာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာပြောတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိလက်ဖြောင့်တက်သားဟာသူ့ပေါ်ဝန်းကျင်မှာလေ့ကျင့်ထားတော့ဘယ်နေရာဘောတန့်ပြစ်လိုက်တန့်ထီရအလေ့ကျင့်လုပ်ထားတာ哦အဲ့ဒီလိုပဲယောဂီကလည်းရှုမှတ်တဲ့အလေ့ကျင့်မြောင်များစွာလုပ်ထားတဲ့အခါတချို့ဆိုရင်လာနဲ့နှစ်နဲ့ပင်မခံလုပ်ထားတဲ့အခါကျဘာပေါ်ကြားရင်ကြားရကြားရမြင်မြင်နဲ့မြင်နဲ့အကြားရကြားရဆိုလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မလူဆရာတော်ဖျားကြီးတော်သတိရတောင်မလူဆရာတော်ဖျားကြီးတရားတော်ကြားတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်သိတယ်မြင်တယ်ကြားတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်သိတယ်ချောက်ချက်တော့ပြီးတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာငါတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဣဒံမှာဟောင်းနေပိန်နေတွားရင်လည်းတွားတယ်ကြွတယ်ခြားတယ်ဒီလောက်ပြီးတာခုကမြင်နေကြားတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့နဲတာမဟုတ်ဘူး6ချက်9ချက်လောက်ရှိတယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်မှတ်ရပါမလဲဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်ပါမလားအယမ်းမြန်းနေတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့သွားတော့မလားတန်နေရပေါ့ဗျာဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှအဲ့ဒီမှာ5 6လောက်လောက်နေတော့မှဩဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာကဒီလိုဝေယဝိသသမားတွေတေချာပြင်းစင်ပြီးတော့မှဒေါင်းဆိုသွားစားရတာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာက၄နာရီတည်းအထအဆုံးခံရတယ်သ
ထွန်းခံပြီးတော့ကြောင်းမှန်ရောက်တော့ဆယ်နှစ်ထိုးခံနေပြီအဲ့ဒီမှာပက်လက်လံပြီးတော့အမောဖြစ်ရသေးတယ်ပြီးတော့မှဆွန်းထဘုံသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနေတိုင်းလုံနေတော့ဆွန်းခံသွားနေရတာကိုကြွတယ်လှမ်းနေချတယ်ဆိုရောက်ပါတော့မလားမရောက်အဲ့ဆွန်းခံသွားနေမယ်အဲ့တော့မှမြင်နေကြတယ်သွားတယ်ထိတယ်မြင်နေကြတယ်သွားတယ်ထိတယ်လက်ကျင်မှများတဲ့အခါကျတော့ရပါအဲ့တော့မှဩဆရာတော်ဖျားကြီးဒီလိုပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုသဘောပေါက်သွားဆရာတော်ဖျားအနှစ်40ဇက်တိုက်အားထုတ်တာလေတောင်မုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအနှစ်40အဲတို့သူငါတည်းက၄နှစ်တောင်မှဖြစ်ရလား၄လောက်၄ရတော့ကြော်သွားတော့တော်သေးတော့အဲ့တော့ဇက်တိုက်အားထုတ်သွားတော့ဒလိုမြန်မြန်မှတ်နိုင်နေဆိုတော့ခမန်းလို့ရသွားတယ်တော်တလန်း၃လလောက်ခလေးနေတာတောင်မှပဲဩဟုတ်တာပဲမှားတယ်ကောင်းလာတော့အကုန်မှတ်လေကြားတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့တိတဲ့ကြားတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့တိတဲ့ကြားတိုင်းတိကြားတိုင်းတိကြားတိုင်းတိကြားတိုင်းတိကြားတိုင်းတိဆက်သွားတာပဲအဲထားပါတော့အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဖြစ်ကိုမြင်လာတယ်ဖြစ်ပြမမြင်လေဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဥဒိယဗျာညာအနုပိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဖောင်းပိန်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအစလည်းထင်ရှားတယ်အဆုံးလည်းထင်ရှားအစလည်းထင်ရှားတယ်အဆုံးလည်းထင်ရှားတယ်ဟောအလေလည်းပဲပါသွားတယ်ပေါ့စထင်ရှားအဆုံးထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ပထမအဖြစ်မြင်တော့နောက်ကျတော့အဖြစ်နဲ့တွဲနေတာပါပါလေအပြည့်ဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအနုပိုင်းမှာအရင်ပိုင်းမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီအနုပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပိဋိပတ္တိတွေဖြစ်လာတယ်ဩဘာသောပိဋိပတ္တိအဓိမောက်ခောစပက္ခောဒုက္ခညာနာမုပ္ပဌာနာမုပ္ပခောစနိကန္တိစပြောလဲပြောအယောင်လင်းနေပိဋိတွေခုနလိုပေါ်မြေကြီးတွေလှိုင်းထားနေတာတွေကောင်းငင်တက်သွားတာတွေမတတရနေကောင်းငင်တက်သွားတယ်ထိုင်းနေနေတခါလာပေါ်တက်ရင်တက်သွားတယ်မြေကြီးတွေကျွံကျွံသွားတယ်ဘာရဲ့ဆွမ်းအားတွေပါလိမ့်เออตมารีเนี่ยซวาดิไอ้หลูอบอตัดตัวเลยออกจักเนี่ยตายาเนี่ยรู้ชินปรมัตถ์ก็เมียนมาတော့มาอโทษันเนี่ยเมียนอ่ะดิอายีเว้ยตมารีอ่ะอั้นอ้อบ่กาวเนตริท้าวุบ่ล่ะวิปัตตนาโหมาตื่นจาวุส่วนไอ้ตมารีอ่ะเนี่ยเหม้อบาตัวชุบมันเนี่ยตมารีอากาวมาได้คามามาปินเลยไม่เมียนมูมันเนี่ยมันมัดตาผ่องป่วยมันเนี่ยปินเลยยောက်ตัวပင်လည်းမြင်မှုတမာရီကလည်းမှတ်ကောင်းတယ်ပင်လည်းကြီးကဘလိုများနေနေလဲပင်လည်းတဲ့ရောက်သွားပင်လည်းတော့မှလှိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုဖော်တဲ့ဆေးကိုကိုမစားရဲဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကြောက်လန့်တဲ့ခါကျတော့ပျောက်သွားအဲ့ဒါကိုကကိုတမာရီရလာတဲ့ခါမှာညှို့လိုက်တာနဲ့တန်းရောက်ဒါကြောင့်မလို့မြေစင်းတော်ရတို့ဘာရိတ်တာတွေမှာဖျားသွားဖို့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမလို့ဖူးပဲနဲ့မဟုတ်နိုင်ဘူးမပြောနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တမာရီရလာရင်ကျက်ကနနစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးရှူလာမဏိဇေဒီတို့ဟိုဒုဒ္ဒစီတို့ဖုန်းနေဗြမပြည်ကဒုဒ္ဒစီတို့သွားဖုန်းနေတယ်ရှူလာမဏိဇေဒီလည်းဖုန်းလို့ရတယ်ငကားပြည်ကဖယားလည်းသွားဖုန်းလို့ရတယ်ဆွဲတော်ဘူးတမာတိစွမ်းအားတွေဝိပဿနာပါသေးဦးနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာမဏိကအဲ့လောက်ထိမပေးပါဘူးအဲ့လိုတမာတိတွေရလာရင်ဘာလို့ပြရနိုင်နိုင်နင်းနင်းတင်းတင်းရင်ရင်ရှုမှတ်ပြပါမြင်မြင်နေကြရင်ကြားတဲ့သဘောကြရင်သဘောကြတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ပြဘာတမာတိတွေတမာတိဘက်ကိုလွန်ပြီးတော့ပါသွားရင်တမာတိရင်ပြညတ်တိရှောက်မြင်ကုန်ပြညတ်တိပင်လေကြီးမြင်လို့ဒေါ်လေးတောင်းလေးမြင်လိုက်ဒေါ်စိတ်ကထင်တယ်နဲ့လက်ကဘာကြီးလဲနေပြောက်တည်းကထိုးနော်လက်ကဘာကြီးလဲမွေကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုမွေဖြစ်နေရောကိုယ့်လက်ကြီးကမွေဖြစ်တမာတိရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတန့်ဖြစ်တာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပျက်ကိုသွားမလို့ခြေပြိုးနေတာနော်ဟမ်ခြေပြိုးနေတာကြားကောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပျက်ကိုဘလို့မြင်နေဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲဒါတော့ဖိလို့လို့မရဘူးတကယ်လောက်လာတဲ့ခါခုလိုကိုယ်မှန်းတိုင်းမှန်းတိုင်းမြင်နေတာဘာရဲ့စွမ်းအားတွေပါလိမ့်အဲအဲ့တမာတိဘာကြောင့်ရလဲဆိုတော့မဖြစ်အောင်မှတ်လို့မှတ်နိုင်လို့ရလာတာမဖြစ်အောင်မမှတ်ဘူးဘောဘောဆာသာပဲနေမယ်ဆိုရင်မှတ်နိုင်မှာမှတ်နိုင်ပါအဲမမှတ်နိုင်တမာရီမရဘူးအဲယောဂီတို့မှတ်နေတာကိုယုံကြည်မှုအားကောင်းအောင်လို့ဦးဇင်းတို့စာရွက်လက်တွေပြောနေတာယုံယုံကြည်ကြည်မှတ်ကြတမာရီရတယ်ဒီနေရာမဟုတ်ဘူးဟိုနတ်ပြည်တက်ပြောလည်းရတယ်တကယ်ရတကယ်လို့တကယ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျလို့လမ်းကြောင်းကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိမှလုတ်တဲ့သူကအားရှိမှာပေါ့မှတ်တော့မှတ်နေတာပဲရမှာပေါ့ဒီနေ့ရမှာပေါ့ဆိုတော့အားမရှိမှတ်နိုင်အောင်လားမှတ်တမာရီရလဲ
ไอ้ตมาลีอ่ะทุรุชาชาดิอายิဖြစ်တယ်ဓာတ်လေကားတွေစီးရတဲ့ထိုင်းနေရင်းနဲ့กว่าปูไอ้နေတာပဲกว่าရေကန်ထဲမှာထိုင်ရရင်ကောင်းမှာပဲတစ်ခါတည်းရေကန်ထဲရောက်သွားကြာပန်းနေနဲ့ရောရီတို့ရှုမှတ်တာကိုယုံကြည်စေခြင်းလို့ပြောနေတာเนาะအဲရှုမှတ်တာကိုယုံကြည်စေခြင်းလို့ပြောဒီပင်ဟာမပါဘူးဒီပင်ဟာဘာစိတ်မှမပါဘူးရောရီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဇပွေးသွားတွေဖြစ်နေတယ်အခုကวิปัสสนาชุนิสาวุฒิอ่ะอายิဖြင့်อายิဖြင့်โหนี่โลตินี่โลโลโพธุตตะဖြင့်ตั้วอยู่ดาบ่เจภิณีนี่แหละบ่ปกขะเนี่ยตัวเนี่ยตัวก้าวน่ะเว้ยเจภิณีนี่บลูนี่มันปกขะกูล้างจองกูပြောน่ะตรอมหละเออไอ้เดจาจาบ้านนี่แหละตั้วทายให้ก้าวมาซื้อจาบ้านบ่อยากจาบ้านนี่แหละเมียนอ่ะเด้เบน่าทายนี่แหละโยคีนี่อกุเมียนอ่ะตมาติရှိတဲ့အခါပြောတာเนาะမျက်စိမိတ်ထားပြီနဲ့အကုန်မြင်အဲ့ဒါဆိုဖာလေးပေါ်မှာတက်ထားပြီးတော့ကြာပန်းလေးလိုပဲတက်ကြာပန်းလေးတွေကဘေးနားမှာမျောသွားဟိုးမျောသွားလိုက်ဟိုးမျောသွားလိုက်မဲထိုင်ရတာအရသာရှိအဲ့တော့ပစ္စုပ္ပန်နေဘာဖြစ်ကုန်လွတ်ကုန်နေဒါကြောင့်မလို့သမာဓိကကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိမ့်မှမထိမ့်လို့ရှင်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြဉ္ညာဖက်ရောက်သွားရင်ယူကြောင်တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းလို့အဲကောင်းလာလက်ရှိတယ်မကောင်းလာဆေးတွေလို့ပေါ့တပည့်ဒီယောဂါကိုတော့ပျောက်တယ်ဟိုဘက်ကတခါဖေးရဆိုးဆိုးဖြစ်ပြန်တယ်သူဟာနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသမာဓိရအောင်လဲတည်ထောင်ရတယ်အဲ့ဒီသမာဓိကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ကိုအိုးတယ်ပြရအဲ့ဒီအိုးတယ်နိုင်အောင်လို့ဝိပဿနာနီလန်းတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့နာကြနေရတာဟုတ်လားပြန်ပြောကြည့်ပါပြဉ္ညာတွေကိုခွာနိုင်နည်းခွာပါပရမတ်တွေတိနိုင်နည်းအတိအောင်ချိုးသာပါအဲ့တော့ပါပြီအဲ့ဒါယောဂီတို့နိဗ္ဗာန်ပို့မဲ့ဆောင်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာပြောရဲ့တပည့်ပဲတရမရန်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးဆိုတာသူကတော့အများကြီးရေးထားတယ်သူရေးတော့အကျဉ်းဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဦးစားပေးပြီးဦးသွန်းတော်ဝယ်ကြည့်ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖရာကြီးဆောင်တယ်လည်းကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အကျယ်ကြီးတွေဆိုတော့ဦးသွန်းတော်ကစာမတတ်တော့အကျယ်ကြီးတွေအများကြီးမဖတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာပါတော့ဖတ်တယ်ပေါ့လေဆရာတော်ကြီးကတော့ခတ်တူတူပဲရေးထားတော့ဟောအမတန်ကျေးဇူးများတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပဲကျေးဇူးတွေဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးပြန်တော်မူသွားတာအမတန်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရှိနေသာသနာထွန်းအောင်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုတမာရီရလာတာဟာမှတ်နိုင်တဲ့အားတွေကောင်းလာလို့မှတ်နိုင်လာမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့တမာရီစွမ်းအားကိုဝိပဿနာဘက်ကိုလှည့်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအိန္ဒြေထက်ကြောင်း၉ပါးဟောထားတယ်အများတစ်ခုလောက်ပဲဆိုကြည့်တာပေါ့ဆိုကြည့်ပါဖြစ်တိုင်းယော

အဲတော်ပါပြီဖြစ်တန်းယုံနံချိုးပြဟံဧကံရှုရမီဆိုတာရှုမှတ်တဲ့တိုင်းရှုမှတ်တဲ့တိုင်းပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဖောင်းတာပဲပေါ်ပေါ်ပိန်တာပဲပေါ်နာတာပေါ်ကြိုက်တာပေါ်မြင်တာပေါ်ပေါ်ကြားတာပေါ်ပေါ်စိတ်ကလေးကညှို့ပေးရသမာဓိရနေပြီနော်သတော်ကောင်းတို့သမာဓိမရခင်တော့ညှို့ပေးနဲ့မမြင်ဘူးသတော်ကောင်းတို့သမာဓိမရခင်မှာအခုမရသေးဘူးဆိုပါတော့ဩအကုန်လုံးဖြစ်ပြနေတာပဲညှို့ကြည့်ပါလားကောင်းကောင်းမြင်မှမမြင်ဘူးမြင်နေဆိုတာမှတ်ကြောက်ရှိတယ်။ရွှေစစ်မစစ်မှတ်ကြောက်တင်ရတယ်မလား။ဖြစ်ပြမြင်လာလို့ရှင်အလင်းအောင်နေတွေ့တယ်တခု။ဩဘာသောပီတိပီတိတခါဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းထပတ္တတိကိုစိတ်ငြင်းညမ်းတယ်။ဩဘာသောပီတိပတ္တိအတိမောက္ခ။တရားတရားတွေကလည်းအရန်ကောင်းလယ်ဘေးမှာဖြတ်လူခြင်းတယ်။ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးလယ်ဘေးလိုခြင်းဖြတ်လူမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတအားတရားတရားတွေကောင်းဘောရလောပိဋိပတ်တိဒီမောကသပက်ကဟောဝရိယကလည်းညာမအိတ်ချင်တော့ကြဲ့အိတ်ကြံလို့နောရဏထမအေးပြက်ပြက်သေးသေးထမတာပဲအဲ့ဒါခါနဲ့ဝရိယကလည်းအားကောင်းတယ်အဲ့ဒီလို၉ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသာယာနဲ့ဏိကန်းတိဖြစ်ပြောင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်မှဖြစ်ပြက်မြင်နေဆိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တိုင်းတာထားတာဒီတိုင်းကတော့စတတ်တဲ့လူတိုင်းသိတာပဲအေးဟုတ်တာပဲမြင်ရင်ဖြစ်ပြက်သွားတယ်ကြားရင်လည်းဖြစ်ပြက်သွားတာပဲဒါကိုဆင်ញင်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆင်ញင်တယ်သူတကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ကြတော့တမာတိယမှာတကယ်မြင်တယ်ဒါကိုပြောတာဟဟဟဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတကယ်မြင်လို့ဟောသွားတာပဲကောင်းတာပဲသူဟန်သူအဲအဲ့လိုမြင်ဖို့အဲ့ဒီလိုတမာတိယအောင်လို့တမာတိယခုနလိုအပ္ပနာတမာတိဇန်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ခဏိကတမာတိယဥပ္ပဇာရတမာတိလောက်အားကောင်းတယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တဲ့ဒီရှုမှတ်မှုဟာမညံဖုံညံအထိပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်အောင်လို့ရှင်းပြတာတော်ကောင်းလို့ဟဟလားအဲမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပထမတော့လွယ်မှာပြဿနာတဲ့တဲ့ကျမလွယ်လွယ်ဘာမှအနိစ္စဒုက္ခတွေထက်မတွေ့တော့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှတ်ပါမှာတတိတွေအားကောင်းတော့တမာတိနောက်ကလိုက်မှထူးထူးခြားခြားနဲ့မြင်လာပြီဘဝမြင်တရားမြင်တချို့ဆိုရင်လည်းကိုထိုင်းနေတဲ့တရားတွေအောက်ကဘာကြီးရှိတယ်လို့မြင်လှမ်းမြင်တယ်ကျွတ်အားထုတ်နေတယ်တပည့်တော်အားထုတ်နေကျွန်းအောက်မှာငကတိုက်ရှိတယ်ငကားတွေအဲ့လိုတကယ်တမာရိယလားမြင်နေသတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့မှတ်နိုင်မှတ်နိုင်တော့တမာရိယအဲ့တမာရိကိုအတုံးချမှာသတော်ကောင်းလို့ခဏိကတမာရိလေအတုံးချဘယ်ကိုညှို့ပေးရမလဲပရမတ်ဖက်ကိုညှို့ပေးရပြညတ်ကိုမตายာနဲ့စိတ်လဲမဆိုးနဲ့မကြပန်းလေးတွေပါလေးဆိုตายရတယ်ဗောဗျာစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာမူကြီးတွေတွေ့တာတော့ငုတ်လုံးကြီးထိုင်နေတွေ့တာတော့ဒီကောင်ငါလား6တာလားဘာကောင်လဲဘာညာနဲ့ဒေါသမဖြစ်နဲ့ဒါသူကသူတိုက်ဆိုင်လာလို့ကိုယ်တမာရီကြောင်တွေ့လာတာအကုန်လုံးကိုမှတ်ပြစ်ဝမ်းလဲမသားနဲ့ဝမ်းလဲမနေနဲ့မသားလဲမသားရနဲ့စိတ်လဲမဆိုးနဲ့ပေါ်လာတာမှတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒီပျောက်တာပြက်တာကိုညှို့ထားတဲ့တော်အောင်ဟုတ်လားဘယ်ကိုညှို့ထားရမလဲအဲပြောက်တာပြက်တာကိုညှို့တာခုချက်ချင်းကြီးတော့ပြောက်တာပြက်တာမမြင်သေးဘူး။ဩပြောက်သွားလားပြက်သွားလားမှတ်မှတ်တာတော့ရိုးလေးမှားမှာပဲမြင်မြင်နဲ့မှကြားကြားတော့မှစိတ်ရတခါတခါဩပြောက်ပြက်သွားလားပြောင်းပြောင်းသွားလားခုနပြဉ္ညတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားမှာဆိုလို့ပြဉ္ညတ်တွေစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်ဘူး။တည်တဲ့အထိကြည့်မဆုံးနိုင်ဘူးကမ္ဘာလောကကြီးကမဆုံးနိုင်ဘူး။အဲအကုန်လုံးပြောက်ပြက်နေမယ်မှမမြဲဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ခါကြမှာဆင်ញင်တာထိရောက်တာခုတမာရီတပြားသားသာမရှိပဲဆင်ញင်တာမထိရောက်ဘူးဆင်တော့ဆင်ញင်တာပဲဆင်ញင်ပြီးပြီးသွားတာရေတဲ့အယုတ်ရေးသလိုပဲတမာရီတောင်အောင်အောင်မရဘာမှအချိန်မှမထိရောက်ဘူးဟိုခါကျတော့ဆင်ញင်ဆင်ញင်သလို့တိတ်ထိရောက်တမာရီရှိနေတော့မြတ်တခါလဲကောင်းငင်မောရောက်ချင်တာပဲသူများတွေတောင်ကောင်းငင်ဇန်ကြွတယ်ကောင်းငင်ရောက်ရင်ကောင်းမှာတိမ့်တိုက်ထက်သွားရင်ကောင်းတိမ့်တိုက်ထက်ရောက်တိမ့်တိုက်ထက်မှသွားနေတာထိုင်ရကြီးနဲ့စိတ်ကိုပြောနေတယ်နော်သတော်ကောင်းလို့အဲတကယ်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကတခါတကယ်ပြင်းလာလေးလေးဖူးဖူးဖူးဖူးနဲ့တိုက်နေသလိုမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ဖို့ပြောနေတာသတော်ကောင်းလို့ဟုတ်လားအဲတမာတိရလာရင်ပြဉ္ညာဘက်ကိုဆင်ញင်လည်းပဲထင်တယ်ပေါ်လာလာပဲတခါလေအဲ့ဒီဘက်ကိုမဆင်ញင်မဲနဲ့ဥကဘယ်ဘက်တဲ့ပြီးပရမတ်ဘက်ကိုတဲ့ပြီးလိုက်ပရမတ်ဘက်ကိုတဲ့ပြီးလိုက်ရင်ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ကြောက်စိတ်ထဲကလည်းဩပျောက်ပျောက်နေတာပဲပြက်ပြက်နေတာပြောင်းနေတာပဲလို့စိတ်ကလေးညှို့လိုက်တာနဲ့တမာတိရှိနေတော့ညှို့လိုက်တာနဲ့တန်းမြင်တာပဲဒ
ဒါကြောင့်မလို့တဲငူဆရာတော်ဘုရားရိပ်တာဝင်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတမထအားကောင်းလာတော့အာသုဘကြီးတွေမြင်လာတဲ့အပုပ်ပွားကြီးတွေဝိပဿနာဆိုတာကွာတဲ့တမရီးရဲ့အတ္တလှိမ့်ပါပဲအဲ့တော့ကြားတော့ကြားတယ်သဘောမပေါဘူးဘလို့မှသဘောမပေါဒီပညာအာယုံကြီးမြင်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာအတ္တလိမ့်သလားမာဒီမှာအထုပ်ရတာတလာဝက်တလာဝက်ခဏခဏအထုပ်ကိုအတ္တလိမ့်ဆိုတော့ဘာတစ်ဆက်ကတော့မရှိတာဟုတ်တယ်မလားပေါ့မှအထုပ်ရတာတေလူရောဘာမှဖြစ်သေးဘူးအတ္တလိမ့်ပဲကြာပါလေဆိုတော့မှနောက်ကြာတော့ကြာတော့မှသဘောပေါက်တယ်သမာဓိရှိလို့ရှိရင်ပညာဖက်ဖက်ညွန့်ညွန့်ပရမတ်ဖက်ဖက်ညွန့်ညွန့်ခဏလေးနဲ့အရာရောက်တယ်သမားဒီမရှိရင်အရာမရောက်ဘူးပေါ့စိတ်ကူးတော့စိတ်ကူးတာပဲစိတ်ကူးပဲနဲ့ခဏသေးချာမသိဘူးသမားဒီရှိလာတဲ့ခါညှို့လိုက်ရင်ဒလဒပြက်နေပါလားခဏကိုကြည့်လိုက်ရင်တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းရိုးရိုးမုံမုံရိုးရိုးမုံမုံရိုးရိုးတခါတည်းတစ်ခုလုံးကိုဆိုင်းနေဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းရိုးရိုးရိုးဖြင်းဖြင်းဖြင်းရိုးရိုးရိုးဒလိုသမားဒီရှိတဲ့ခါပြောတာနော်သတော်ကောင်းလို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့သမားဒီတွေဖြစ်လာပါလဲမှတ်နိုင်လို့ဘာပဲလို့မှတ်နိုင်ပါလိမ့်အဲမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လို့အဲဒီမှာဖြစ်ခဲ့ရှုမှတဘာဝမောချသိနိုင်သည်တဘောသိမှဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်အခုဥဒယဘယညာအနုဘိုင်းပဲရောက်သေးတယ်ဟဟလားအဲ့ဒီအနုဘိုင်းရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘာပါမှတ်နိုင်လာလဲဆိုတော့တမာရီအာကောင်းတော့နည်းနည်းလေးပေါ့တမာရီအာကောင်းတော့ရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပါထက်မှတ်တမာရီကောင်းလာပြီထားလို့မဲ့ဆိုထားခြင်းနဲ့စိတ်ထိုင်လို့မဲ့ဆိုထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့လိုမှတ်နေလာတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းကျိုးလေးတွေညံထဲမှာရှင်းလာအခုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားနာတော့ရှင်းတာပဲသစ္စာသမုပ္ပါဒ်တွေနာဘူးနေတာပဲအကုန်လုံးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတော့ဟာတဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဟာဝိညာဏဥဒ္ဒလနာဖသဝိရဏဩအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းဝိညာဏဥဒ္ဒလဖသဝိဖသဝိရဏကအကျိုးဩအရိယမတသင်္တနာဥပါဒံကံဩအရိယမဟုတ်ပဲကျတော့ဇာတိသရပရဏဥပပတိဘောအော်ဒါလေးကြည့်ထားတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းကျိုးတွေပဲဖျားဟောထားတာဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပဲမှန်တာပဲဒါပဲနဲ့အဲ့ဒါသူများသိတဲ့အကြောင်းကျိုးကိုသိတာမဟုတ်ဘူးသူများသိတာကိုကိုယ်ဖတ်ထားတာအခုကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့ကရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမိအောင်မှတ်လို့ရှင်အော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ဆံနေတာကိုအကြောင်းကျိုးတွေထိုင်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်နေရုပ်တွေဖြစ်တယ်မလားတော်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ရင်တဲ့စိတ်ကအကြောင်းမလားထိုင်ရင်တဲ့ရုပ်ကဟောအကြောင်းကျိုးမလားအကြောင်းကျိုးဆိုတာဒီရုပ်တွေနာနေကိုပြောတာထိုင်ရင်တဲ့စိတ်ကနာထိုင်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကရုပ်အဲ့တော့ဘာအကြောင်းဘာအကျိုးနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးလားအဲထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်တော့ထားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးမသိဘူးလားဗျာဟောထားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင်းဘာတွေဖြစ်လဲထားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်လာတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးထားတဲ့ရုပ်မလားအဲ့တော့နံကြောင့်ရုပ်ကျိုးအဲ့ဒီလိုပဲသွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတာမလားသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကနံသွားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကရုပ်နံကြောင့်ရုပ်ကျိုးသွားတဲ့ခါကျဘယ်လိုမှတ်လဲအကျန်းအဖြစ်ပြောပါတော့သွားတယ်မှတ်ပါတယ်ဆိုပါတော့သွားတယ်မှတ်တော့လှုပ်ရှားနေတာကဘာတရားလဲရုပ်တရားအဲ तू ကအရင်ဖြစ်တာ तू ကအကြောင်းသွားတယ်မှတ်တာကနံတရားအဲ့ဒါကအကျိုးနောက်မှမှတ်တယ်ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးခုနကတော့နံကြောင်းယုတ်ကျိုးနောက်ကြတော့ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးအကြောင်းကျိုးအကြောင်းကျိုးတွေပြန်လန်ဆက်ဆက်မနေဘူးလားအဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာလေးတွေလည်းပဲမြင်းမြင်လာအဲ့လိုဖြစ်တာပြက်တာလေးတွေမြင်တဲ့ညာအနုပိုင်းမှာခုနကတော့အလင်းရောင်တို့ပီတိတို့ပတ္တရိတို့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်သမာဓိရလိမ့်မယ်သမာဓိရရင်မိမိဥညွှတ်လိုက်ပရမဘက်ကိုဥညွှတ်လိုက်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာကျင်းနေပြီ

နှလုံးပျော်ပြောင်းဟိုသူတော်ကောင်းတို့ဟာပမာဒိနာမမစ်မလျော်မပေါ်မတန်းထက်သန်သောသတိတရားဖြင့်တန်ပါတိထသီလသမားဤပညာဤပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြကုန်ညာတတိဤသို့

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတကိ1383ခုနတ်တော်လာဇန်တရနေ့ည2011ခုနိုဝင်ဘာလ26ရက်စနေနေ့ညခါကာလသမယမှာတောင်ငူမြို့မိုင်းတာကွင်းအတွင်းရှိသာသနာဟိတကာရီဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးရဲ့အတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အမတ်18စပြည်စံရက်ွက်တောင်ငူမြို့ကလျာဏမိတ်တရှုပေါင်းဘုံစွမ်းလောင်းအသိကြီးရဲ့52နှစ်မြောက်စွမ်းသိမ့်အောင်ပွဲဓမ္မတပင်မှာဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကုံလံပို့ဆောင်ရေးညွန့်ကြားမှုဦးစီးဌာနခရိုင်ယုံတောင်ငူမြို့ခရိုင်ဦးစည်းမှုဦးတောင်မြင့်ဇနီးဒေါ်မင်းမင်းစောမိသားစုနဲ့တကွမိဘနှစ်ပါးအမှုထားပြီးတော့ဒေါ်တီရာကျွေမိသားစုနဲ့ကညာနာယုံဝန်ထမ်းမိသားစုများရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေးသပောင်းတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ညပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်များမှာလာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဝေဒနာတန်ရုပ်မှာလာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်များသာတကပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်များကိုအခြေခံပြီးတော့ဗမာလိုခေါင်းစဉ်လေးပြေးပြီးတော့ဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့ဟောပါမယ်တရားခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုမှတ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဧသည်နှင့်တူသောအရာများတဲ့ဘေးသေးပြောကြည့်ပါဦးဗျာဧသည်နှင့်တူသောအရာများတဲ့ဧသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ထားကြပြီသားဧသည်ဆိုတာယာယီသဘောထာဝရမဟုတ်တဲ့သဘောအမြဲမတည်တဲ့သဘောတွေကိုဖော်ညွှန်းနေတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဆိုတာပေးသက်တို့အားလုံးသိတယ်နော်ဧသည်ဆိုတာပဂတိဧသည်လည်းရှိပါတယ်ဘိသာဘောင်သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲသူတစ်ပါးရဲ့အိမ်မှာအကြောင်းအားလျော်စွာဧည့်သည်သွားပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့အခါတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမိမိတို့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းပဲအကြောင်းအားလျော်စွာတခြားသောဧည့်သည်တွေရောက်လာတာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးကိုကဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအိမ်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ဧည့်သည်ကိုဧည့်ခံရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဧည့်သည်မှန်သမျှသည်ခိတ္တခဏဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုဖော်ညွှန်းနေတာဟုတ်ရလားအေးဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ကပဂတိလူသားတွေအကြတပါသွားပြီးတော့တယောက်ရဲ့အိမ်တယောက်ရဲ့နေရာဌာနမှာတယောက်တဲခုပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့ပဂတိဧည့်သည်ရဲ့အကြောင်းကိုမပြောပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီဧည့်သည်နဲ့တူတဲ့အရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကြံကန်နေတဲ့မှာဦးဇင်းတို့တွေးမိသလောက်ကလေးကိုဒီကနေ့ဧသည်နှင့်တူတဲ့အရာများလို့တရားကောင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ပေးသက်တွေကိုပြောမှာဧသည်နဲ့တူတဲ့အရာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ည3မျိုးလောက်ပြောသွားမယ်ပေးသက်ရေဧသည်နဲ့တူတဲ့အရာဘယ်နှမျိုးလောက်ပြောမလဲ3မျိုးလောက်ပြောသွားမယ်ပထမဧသည်ထက်ဒုတိယဧသည်သည်ပုံမူ၍လေးနက်တဲ့သဘောကိုဆောင်တယ်ပုံမူ၍လည်းပဲနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်နားလည်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးမယ်။အဲ့ဒီဒုတိယဧည့်သည်ထက်တတိယဧည့်သည်အကြောင်းကပို့ပြီးတော့သိဖို့အရေးကြီးတယ်။သိရင်သိသလောက်ဓဂရမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာအများကြီးအကျိုးရှိမယ်။ဒါကြောင့်ပထမဧည့်သည်ထက်ဒုတိယဧည့်သည်ဟာပို့ပြီးတော့လေးနက်မယ်။ဒုတိယဧည့်သည်ထက်တတိယဧည့်သည်ကတော့အလေးနက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားတော်ကိုလက်တွေ့အသုံးချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တရားကိုနားရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပန်ချမ်းသာတန်တရားချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့တရားတော်ရဲ့အပုံမှာတကယ်ကိုမြတ်နိုးပြီးတော့တန်ဖိုးထားပြီးတော့
ဒါကလွဲလို့ဒုဘဝကိုကောင်းစေတဲ့အရာအခြားမရှိဘူးလို့တရားရဲ့ပုံမှာပုံပြီးတော့ယုံပြီးတော့မြတ်လို့ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအေးဦးဇင်းတို့ကဒီတနာကြီး15မိနစ်အတွင်းမှာတတ်နိုင်သမျှစကားတွေကိုဘေးမထွက်စေဘဲနဲ့အနှစ်သာရရှိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယူဆတဲ့စကားတွေကိုပဲရွေးပြောပါမယ်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေကိုတလုံးမှအလေးအလွဲ့မရှိဘဲနဲ့တကယ့်ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်အတိပဲကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်နားထောင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တနာရီ15မိနစ်ခန့်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောကြမယ်ဧသည်နှင့်တူသောအရာများတဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်မနာကြသေးခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးပူဇော်ကြတော့ကြအောင်စို့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့

ကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုသေးမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်အုပ်ကလေးတွေချီးထားကြ

ဧသည်နဲ့တူသောအရာများတဲ့ဦးဇင်းတို့နံပါတ်1ဧသည်ကိုစတင်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်နံပါတ်1ဧသည်ကဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီလောကကြီးတည်ဟူသောဇယက်ပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့တဲခူကြတဲ့တတ္တဝါတွေတည်ဟူသောဧသည်တွေရဲ့အကြောင်းလောကဇယက်ပေါ်မှာတတ္တဝါဧသည်များနံပါတ်1ဧသည်ဟုတ်လားလောကဇယက်ပေါ်မှာတတ္တဝါဧသည်များသူစီပင်လည်းဧသည်ကိုစီပင်လည်းဧသည်ဧသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းခိတ္တခဏလာရောက်ပြီးတော့တဲခူကြတာမိမိတို့အကြောင်းကုံတော့ပြန်လဲပြီးတော့လောကဇေယျပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံအားလျော်စွာအသည်အသည်ထွက်ခွာသွားကြရမှာဟုတ်လားပဂရိဇေယျကြီးပေါ်မှာပဂရိဧသည်တွေလာရောက်ပြီးတော့တဲခုပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီဇေယျကြီးပေါ်မှာအမြဲနေတဲ့သဘောရှိပါသလားမရှိဘူးသူတို့သွားကျင်တဲ့စိတ်မှဆင်းပြီးတော့သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွဥရှင်တို့တတွေအလုံးသောတတ္တဝါတတွေဟာလောကဒီဟူသောဇေယျပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ခိတ္တခဏတဲခိုကြတဲ့ဧည့်သည်တွေပါတဲ့အဲ့ဒါကိုဥရှင်တို့ရသော်ဖခင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကအထောက်အထားတွေမပြသေးခင်မှာမင်းကွန်းစတော်ဖခင်ကြီးရေးတယ်လို့ဥရှင်တို့မှတ်သားဘူးတဲ့တချို့ကလည်းပဲဘေးဆရာတို့ကြီးရေးတယ်လို့ဒီလင်္ကာလေးကိုအတိအကျမသိဘူးလို့ဒီလိုလဲပြောကြတယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကတော့စာအုပ်တုပ်ထဲမှာမင်းကွန်းစတော်ဘုရားကြီးရေးတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်သားဘူးတဲ့အတိအကျတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လား။သို့သောအဲ့ဒီလင်္ကာလေးကတရားဓမ္မပေါင်းတတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တတွေရွတ်ဆိုပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်မတွေးဘူးတဲ့အတွေးတွေမသိဘူးတဲ့အသိတွေရလာနိုင်တယ်သိကောင်းတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယူဆရတယ်နော်အာလုံးလည်းပဲတချို့တဝက်ရပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လာတော့ငါလည်းတယောက်ထဲတော့လက်တွဲခေါ်စရာဖို့မပါဘူးဥစ္စာမပါလက်ပလာကြားဘူးလားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကြားဘူးသွားပြီနော်အေးတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကတော့ခံစားရတယ်နော်လာတော့ငါလည်းတယောက်ထဲတော့လက်တွဲခေါ်စရာဖို့မပါဘူးဥစ္စာမပါလက်ပလာအတိပဲကိုရှင်းစေရမလို့တော့အောင်ကြပြာကကောင်းတယ်ရှင်းမပြဘူးနော်ကိုအုံနှောင်းတဲ့ကိုစဉ်းစားရမယ်လာတော့ငါလည်းတယောက်ထဲတော့လက်တွဲခေါ်စရာဖို့မပါဘူးဥစ္စာမပါလက်ပလာပြန်သွားတော့လည်းတယောက်ထဲတော့လက်တွဲခေါ်စရာဖို့မပါဘူးဥစ္စာချီနီကိုလုံးဒီလာတော့ငါလည်းတယောက်ထဲပြန်သွားတော့လည်းတယောက်ထဲနောက်ဆုံးတတိယအပိုက်လေးကသိပ်ပြီးတော့လူဘဝကြီးရဲ့အတိတ်ဘယ်တွေကိုထင်ဟနိုင်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်။လာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွေမှာဝွန်ကျင်ရှက်နှွဲနှောင်ယူတွေကြပြုံးရဲမဲငူချင်မုံပို့ကြမလူဒေါသလူလောဘနဲ့ဘဝရိပ်မြုံကာကျိုးဆုံးငယ်ကံကုံမူချုံလက်တွဲဖြုတ်ကတုတ်တုတ်စောလျင်ခยีနှင်သည်တို့လျင်ဧည့်သည်တွေပါတကားဒီနောက်ဆုံးအပိုက်လေးကလေတလုံးချင်းလေးအေးအေးဆေးဆေးလေးဇိမ်ပြေနေပြေလေးစဉ်းစားပြီးတော့ဆိုရင်တော်တော်အရသာရှိလောကလူတွေဘလို့နေကြတယ်လဲဘလို့ထိုင်ကြတယ်လဲလောကရဲ့သဘောတဘာဝကဘာလဲဆိုတာကိုတနည်းအားဖြင့်တော့လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘာဝဓမ္မတာတရားဟာဘလို့လဲဆိုတာကိုသိတွင်ရတယ်ဟုတ်လားတစ်ခေါက်တော့ပြန်နားထောင်ကြည့်မယ်နော်လာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှာဝွန်ကျင်ရှက်နှွဲနှောင်ယူတွေကြပြုံးရဲမဲ့ငူချင်မုံပူကြဦးဇင်းတို့ရှင်းပြရစရာမလိုပါဘူးဒီလူတွေညံရှိတယ်နော်ဝွန်ကျင်ရှက်နှွဲနှောင်ယူတွေကြပြုံးရဲမဲ့ငူချင်မုံပူကြမလူဒေါသလူလောဘနဲ့ဘဝရိပ်မြုံကာကျိုးဆုံးငယ်ကာကျိုးတွေကိုစုံနေတာပဲအလွမ်းကန်းတွေကိုအတော်ကန်းတွေကိုအကြမ်းကန်းတွေရောနေရာတိုင်းမှာသေယုဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့ဟုတ်လားဗီဒီယိုဇက်ကားတွေကသေယုဆောင်နေဆိုတာကတကယ်မဟုတ်ဘူးလောကဇက်ခုံကြီးပေါ်မှာသေယုဆောင်နေတာက
တကယ်နော်ကာကျိုးတွေပါလဲစုံခဲ့ပြီစုံခဲ့ပြီတဲ့ဝွန်ကျင်ရှင်တွင်နှောင်ကျိုးတွေကြပြုံးရဲ့မဲ့ငိုချင်မုံပူကြမလူဒေါသလူလောဘနဲ့ဘဝရိပ်မြုံကာကျိုးစုံခဲ့ကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကတုတ်တုတ်စောလျံခရီးနှင်သည်တို့လျံဧည့်သည်တွေပါတကားအဲ့ဒီတည်းမှာဥစဉ်ကတော်တော်ကြိုက်တယ်ကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကတုတ်တုတ်စောလျံဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကိုတုတ်တုတ်စောလျံဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်ဟေးနေရမယ့်ကံတွေကုံလို့ကိုဘဝနေဝင်ချိန်ရောက်ပြီပိဿယပဂရိနေကြီးကတော့လူသားတိုင်းအတွက်တစ်ချိန်နဲ့ဝင်သွားတာတတ္တမအသီးသီးရဲ့နေဝင်ချိန်ကတော့ဘယ်တူနိုင်မှာလဲဗျာဟိုလူကတော့နှစ်ပေါင်း80ကျားမှနေဝင်မယ်ဒီလူကတော့90နဲ့နေဝင်မယ်ဟာဒီလူကတော့20လောက်နဲ့နေဝင်မယ်တချို့ဆိုလာသားလေးလောက်နဲ့နေကစောစောစီစီဝင်သွားရောဟုတ်လားကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကပဂရိမိုးချုပ်တာကတော့အချိန်ကျမှချုပ်တာဒကာသမားတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့ဘဝမိုးချုပ်တာကတော့ချုပ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှချုပ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုမိုးချုပ်တဲ့အခါမှာတွဲထားတဲ့လက်ကလေးတွေကိုမဖြုတ်ခြင်းလဲဖြုတ်ဖြုတ်ခြင်းလဲဖြုတ်ကိုကအတင်းဆွဲထားလဲဟိုကဇွတ်ချုပ်ပြီးတော့သွားမှာပဲဟုတ်လားကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကသုတ်သုတ်စောလျံခရီးနှင်းသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာခတ်သုတ်သုတ်ပဲအချိန်မရှိဘူးဟုတ်လားနှုတ်ဆက်ချိန်လည်းမရှိဘူးအလွမ်းသေးချိန်လည်းမရှိဘူးတချို့တို့ပြုံးနေတဲ့တိုင်းကနေမရှိတော့ဘူးတဲ့ခရီးထွက်သွားတာမမြန်ဘူးလားမြန်နေဇေယျဘောကဆင်းသွားတာမမြန်ဘူးလားမြန်နေကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကသုံးသုံးစောလျက်ခရီးနှင်းသည်အချိန်မရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးသွားချိန်ကြာရင်မြန်မြန်သွားရတယ်ရက်နေတုန်းဆင်းရမှာဆိုရင်ထိုင်ချိန်အထိခွင့်မပေးဘူးဟုတ်ရလားအဲ့နေတုန်းကံကုံပဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ထိုင်ခြင်းလို့ထိုင်ခွင့်မရဘူးဟုတ်ရလားကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဘဝမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းညာကြီးအကြာကြီးနေခွင့်ရပါမယ်လို့ဘယ်သူပြောနိုင်မှာလဲဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးအချိန်မရွေးဒီဇေယျဘောကဆင်းသွားရမှာကံကုံမိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ကသုံးသုံးစောလျက်ခရီးနှင်းသည်တို့လျက်ဧည့်သည်တွေပါတကားသူစီပင်လည်းဧည့်သည်ငါစီပင်လည်းဧည့်သည်ဟုတ်လားအေးဒီဧည့်သည်ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကိုစစ်စစ်ပေါင်းပေါင်းကိုယ့်ဘဝနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစွဲတွေနေပြီးတော့တန်ရောစင်ကျိုးတွေယော့ပြီးတော့နေရထိုင်ရတာလွတ်လပ်တယ်ပေါ်ပါတယ်အဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မရှိဘဲနဲ့အိမ်ရှင်ဆိုတဲ့အမြင်ကြီးနဲ့ထာဝရပါပဲလို့ထင်မယ်ဆိုရင်တော့တန်ရောစင်ကျိုးတွေလည်းတင်းမယ်အသိဉာဏ်တွေလည်းတုံးမယ်နေရထိုင်ရတာလည်းပဲလေးလံမယ်ပူလောင်မယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝဟာဧည့်သည်ပါဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီဧည့်သည်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးပြောချင်သေးတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့950နိပတ်တော်မှာဥရကဇတ်ဆိုတာရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီတဲကခေမာထေရီအလောင်းဖြစ်တဲ့ဒကမာကြီးကပြောခဲ့ဘူးတယ်။တတဝါတွေဟာဧည့်သည်ပါဆိုတာ။ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကိုအချင်းချုပ်ကလေးပြောမယ်နော်။ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကတခုသောဘဝမှာသားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ထုံကားတော့အဲ့ဒီသားကမိမရတော့ချွေးမလည်းရှိတယ်အိမ်မှာခိုင်းဖို့ရှိဖို့ကျွန်မလေးတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကမာကြီးရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့ချွေးမရဲ့ကျွန်မရဲ့ဆိုပြီးတော့အချမ်းရံ၅ယောက်နဲ့နေတာအဲ့ဒါဘုရားလောင်းကြီးကသဘောပေါက်တယ်ဘဝဆိုတာဧည့်သည်ပဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်သူသဘောပေါက်တယ်လို့သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားမိသားစုတွေသဘောပေါက်ပါစေဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်ဘဝဆိုတာဧည့်သည်ဟောဒီလောကဇေယျဘောကအချိန်မရွေးဆင်းသွားကြရမှာဇေယျကိုဆွဲလန်းมาတယ်ဆိုလို့လေကိုနေခြင်းတလောက်နေခွင့်မရှိအဲ့ဒီလိုဆုံးမတာအဲ့ဒီလိုဆုံးမတော့မိသားစုတစုတုံးကလည်းပဲဘဝဆိုတာဧည့်သည်အကြောင်းဆုံးလို့အကြောင်းကြုံလို့လမ်းပြီးတော့ဆုံးကြတာဘယ်အချိန်မှကွဲသွားကြမယ်မသိဘူးလို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီလိုနေရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့လေတော်ထဲမှာဦးဇင်းတို့မိုးဦးလေဦးကြားနဲ့ဒူပါရဲ့အမိုက်တွေစုပုံပြီးတော့မီးရှို့စိုက်ဖို့ပြိုးဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုမီးရှို့ရင်နဲ့သားဖားနှစ်ယောက်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့သားလေးကိုတောင်ပေါ်ထဲကမွေကမီးကိုမှုန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့နောက်ကနေရုပ်တရက်ကိုက်လိုက်တာအဲ့ဒီနားချင်းပွဲချင်းပြီးလဲပြီးတော့သေရှာတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားလောင်းကဘုရားလောင်းတကာကြီးက
လေနီနာချင်းအိမ်ပြန်မဲ့လေနီနာချင်းကိုမှားတယ်။ဟေးတို့အိမ်ကအမေကြီးကိုပြောလိုက်ပါ။အခါတိုင်းနှစ်ယောက်စာယူနေကြပို့နေကြထမင်းကိုဒီနေ့တယောက်စာပဲလာပို့ပါလို့ပြောလိုက်ပါ။အခါတိုင်းထမင်းလာပို့ရင်တယောက်ပဲပို့တာဒီကနေ့တော့အိမ်ရှိလူကုန်ကိုကိုကိုတတ်တတ်ရရဖိလိန်ပြင်းရှင်းပြီးတော့လာပြီးတော့ပို့လဲပါလို့ပြောလိုက်ပါ။ပန်းနန်းသာလက်ဆွဲခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုလဲပြောတော့ဒကမာကြီးကခေမာထေထီအလောင်းဆိုတော့ညံရှိတယ်။ဟေးမင်းကိုပြောလိုက်တာဘယ်သူပြောလိုက်တာလဲ။အဖေကပြောလိုက်တာလားသားကပြောလိုက်တာလား။အဖေကပြောလိုက်တာ။အော်အဲ့လိုဆိုရင်ငါသားလေးတော့ဆုံးရှာပေါ့။အင်းကနေသိတယ်။နှစ်ယောက်စာထမင်းပို့နေကြတယောက်ဖဲမှားတယ်ဆိုတော့တယောက်မရှိတော့ဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။အကုန်လုံးလာခဲ့ရမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးခရီးကလေးမို့နှုတ်ဆက်တဲ့အနေပေါ့။တဘောပေါက်တယ်နော်ဒကမာကြီးကအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ရှိတဲ့လူတွေကိုအကဲငါသားတော့သေးပြီဟဲ့သမီးမင်းအကိုတော့သေးပြီချွေးမကိုလည်းမင်းယောက်ျားတော့သေးပြီအေးတို့စဉ်းစားခဲ့တယ်ဘဝဆိုတာဧည့်သည်အခုအဲ့ဒီဧည့်သည်ကအရင်လက်ဥစွာဒီဇာဘောကဆင်းသွားပြီတို့ကိုနှုတ်တောင်ဆက်မသွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ရှိလူကုန်ပန်းနန္ဒာလက်ဆွဲပြီးတော့လေတော်ကိုလိုက်တယ်ဟိုရောက်တော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာသားအလောင်းကိုစေးစေးကြည့်တမိသားစုလုံးမျက်ရည်တပေါင်းမှမကြဘူးစောစည်းစွာကြိုတင်ပြီးတော့သိမြင်ထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရဲ့ခွန်အားပေါ့နော်အေးမျက်ရည်မကြဘူးအဲ့ဒါကိုစုပုံပြီးတော့ထင်းကြောက်ကလေးတွေဘာလေးတွေစုပြီးတော့သားအလောင်းကိုနေခြင်းပြီးမီးရှို့တယ်တကြိုတယ်ဘေးမှာဘယ်ပိဋကမှာဖိတ်တယ်လို့လည်းမပါဘူးဟုတ်လားသာသနာ့ဘဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းရှိဟန်မတူပါဘူးဘုန်းကြီးပင့်တယ်လို့လည်းမပါဘူးလေတော်ထဲမှာဒီတိုင်းသေးလို့ဒီတိုင်းပဲရှို့ပြလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တန်တာမှာကုသိုလ်ဆိုတာကတော့ဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်တာတဘာဝကြတဲ့သဘောဖြစ်တာကုသိုလ်ခေါ်တာမဟုတ်လားအေးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အင်မတန်လေးနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာဝိုင်းပြီးတော့သားရဲ့အလောင်းမီးတစ်ဖြက်ဖြက်လောင်ကျွမ်းသွားတာကိုဒီတိုင်းပဲဇင်ပြင်းနေပြီးထိုင်ကြည့်နေတယ်ဘဝဆိုတာဒီတိုင်းပဲပြီးတော့လည်းပြီးရတာဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘဝဆိုတာဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဘဝဆိုတာပြီးရင်ပြီးရတာ၃ညသဘောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘဝကို၃ညလို့ဟောတာ၃ညဆိုတော့၁လည်းမဟုတ်ဘူး၂လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှဂဏန်းတက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြီးရင်ပြီးသွားတာမို့လို့မပြီးရင်လို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကတော့ဘဝဟာပြီးသွားတာပဲဆိုတာကိုသဘောမပေါက်တော့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ထင်နေဘဝကိုကြည်ကျေတယ်ဘဝကိုခံနာတယ်လို့ထင်နေဒါကြောင့်ကဏ္ဍတွေအမျိုးမျိုးတက်တယ်တံပိုးတွေအမျိုးမျိုးကတ်တယ်ဒစိတ်တွေအမျိုးမျိုးကတ်ထားတယ်ဘဝကိုတိတ်တံပိုးရှိတယ်လို့ထင်တာထားပါတော့စကားတွေဘေးထွက်ကုန်ပြီဟင်ဒကာကြီးတို့မိုင်းများအေးအဲ့ဒါလို့သူတို့ရဲ့ပွားများအပ်သောစိတ်ဓာတ်ဘာဝနာရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်မျက်ရည်မကျဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကမျက်ရည်မကျယုံမျှမကဘူးတရားမင်းရဲ့နေရာကိုတောင်တုံလှုပ်စေတယ်အဲ့ဒါကြာမင်းကပုံနာရောင်ဆောင်ပြီးတော့ရောက်လာတာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာသားအရင်ခောက်ခောက်သေးတာကိုတရောင်းမှမငို့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မသိကျင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာဧည့်သည်ရောင်ဆောင်ထားတဲ့ပုံနာကမေးတာဟေးသားသမင်ကိုမီးရှို့နေတာလားလူကိုမီးရှို့နေတာလားဟာလူကိုမီးရှို့နေတာပါအံ့ဩတယ်လူဆိုရင်ဒါသင်တို့ရဲ့ယံသူပဲဖြစ်မယ်တဲ့ယံသူမဟုတ်ပါဘူးသားပါတူဦးရီတော့သားပါသားဆိုရင်လည်းသင်တို့မုန်းတဲ့သားပဲဖြစ်မယ်မမုန်းပါဘူးအင်မတန်ချစ်တဲ့သားပါဟာဒါနဲ့ရင်ဘာလို့မငို့တော့အဲ့ဒီကြတော့မှခေမာထေရီအလောင်းပြောတဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာဒါလေးကိုဦးစင်ကပြောချင်တာနော်မငို့ခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့ဘုရားလောင်းကြီးကတော့ပြောပါတယ်လူဘဝသေးတယ်ဆိုတာမွေများအရေခွန်လဲသလိုပဲတဲ့ဒါဘုရားလောင်းရဲ့အယူအဆအမြင်ပေါ့နော်ငါသားဟာအခုမီးရှို့နေတာကိုတောင်ဘာမှမသိတော့ဘူးတို့ငိုတာကိုသိဖို့ဝေလာဝေးရော့ဒါကြောင့်ငိုကြွေးနေလို့ဘာအသေးပဲရှိမှလဲမီးရှို့တာကိုတောင်မသိတဲ့လူတယောက်ရဲ့အနာမှာလာပြီးတော့ငိုမယ်ဆိုရင်ဘာအသေးပဲရှိမလဲဘာမှအသေးပဲမရှိဘူးတကယ်လို့ငိုတာကိုသူကသိတယ်ဆိုရင်လဲဩငါပေါ်မြစ်တာရှိရှာလို့တန်ရောစင်မကင်းကြလို့ငိုတာလို့သိတယ်ဆိုရင်လဲငိုရတာကငိုရချို့နဲ့သိတယ်လေအခုကိုငိုတာကိုသူသိလားမသိဘူးငိုတာကိုမပြောနဲ့မီးရှို့တာကိုတောင်မသိတော့ဘူးဒါကြောင့်သူမငိုဘူးတဲ့နှမလေးကိုမေးတော့နှမလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ငိုခြင်းအပြင်လူပိန်မေးတဲ့ကျမကိုချစ်တဲ့လူတွေစိတ်ဆင်းရဲမေးတဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မငိုဘူးတဲ့နော်ဇနီးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့မငိုပါဘူးတဲ့
သေပြီးသားလူကိုတန်းတပြီးတော့ပူဆွေးတာဟာလကိုတန်းတပြီးတော့ငိုတဲ့ကလေးတဲ့ယူတယ်တဲ့လကမှမြင်ရသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကျွန်မကိုမေးတော့ကျွန်မကဘာပြောလဲဆိုတော့ကွဲပြီးသားရည်ဦးဟာပြန်ဆက်ဆက်လို့မရတော့တလို့ငိုကြွေးခြင်းအပြင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီမှာဓကမာကြီးပြောတဲ့စကားကိုပေးသက်တို့ကိုမှတ်သားစေခြင်းတာအနာဝီတောတတောအာဃနာဒုံညာတောဤတောကတောယထာကတောတထာကတောတထာကပတိဒေဝနာသူကတော့ပါဠိလိုဂါထာလေးနဲ့ရွတ်တာဗျနော်အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အနာဝီတောတတောအာဃဟောဒီချစ်လာတဲ့သားဟာကျွန်ုပ်မခေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အိမ်မော်ကိုရောက်လာတာကျွန်ုပ်ရင်ဝင်ချားကိုရောက်လာတာလာခဲ့ပါလို့မျက်မျက်နှိုးနှိုးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူသဘောနဲ့သူပါလဲရောက်လာတာအနာဝီတောတတောအာဃနာဒုံညာတောဤတောကတောပြန်သွားတော့လည်းပဲကျွန်ုပ်တို့အနူးအညွတ်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့သူစိတ်ကူးနေသူသူ့ဟာသူပြန်သွားလာလာခဲ့လို့လည်းမခေါ်ဘူးပြန်သွားပါလို့လည်းခွင့်မပြုဘူးခွင့်မပြုတဲ့ကြားထဲကပြန်သွားလာအဲ့ဒါနဲ့အင်မတန်တူတယ်နော်လာခဲ့လို့လည်းခေါ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးပြန်မသွားနဲ့လို့လည်းပဲဆွဲထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမခေါ်ဘဲနဲ့လာပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကြဘဲနဲ့ပြန်ထွက်ခွာသွားလာအဲ့ဒါလို့လာခြင်းတို့လာပြီးတော့သွားခြင်းတို့သွားတဲ့ဒီလူသားတစ်ယောက်အတွက်ငိုကြွေးနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲတဲ့ဒီစကားလေးပြောတာဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းကြီးကတော့သူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပူတော်သောအဖြစ်ယတနာမူတွေရွာသွန်းပေးသွားတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်လားဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေကတော့အဲ့ဒီမိသားစုလူတွေနာရီမရခြင်းနေပါစီစိတ်နှလုံးရဲ့လွတ်လပ်မှုပေါ်ပါမှုအမြင်ကြီးမှုဉာဏ်ပညာကြီးမှုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဘဝဆိုတာဧည့်သည်ပဲငါလည်းပဲချင်းထွက်ရမယ်မသိဘူးသူလည်းပဲချင်းထွက်သွားမယ်မသိဘူးတယောက်ယောက်ကတော့တယောက်ယောက်ကိုခွဲပြီးတော့သွားမှာတေးကြတယ်နော်ကိုယ့်အိမ်ကလူတွေကိုကိုယ့်အရင်ခွဲသွားစေခြင်းမသလားဟမ်ဒကမာကြီးတွေကိုယ့်အိမ်ကလူတွေကိုကိုယ့်အရင်အိမ်ကနေထွက်သွားစေခြင်းမသလားမသွားစေခြင်းဘူးဘလို့လုံးမတော့ကိုကအရင်ထွက်ဖို့ရှိကိုအင်ကလူတွေကိုကိုအရင်ထွက်မသွားသေးခြင်းဘူးဆိုရင်ဤတနည်းတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုကတော့အရင်ထွက်ချင်တာဟာအဲ့ဒီကပိုးပြီးတော့တောင်ကြိုက်เสียမကောင်းသေးတယ်ဟင်အဲ့ဒါကြီးကပိုးတောင်ဆိုးသေးတယ်ဘဝမှာတခါတရံကောင်းတာရွေးချယ်เสียမရှိဘူးနော်အဆိုးကြီးနဲ့အဆိုးလေးပဲရွေးရတာကောင်းတာမပါဘူးကိုကထွက်သွားဖို့ဆိုတာလည်းပဲလုံးဝမကောင်းဘူးကိုအရင်သူတို့ထွက်သွားဆိုတော့လေလုံးဝမကောင်းဘူးမကောင်းမကြီးအဲ့ဒီမကောင်းနှစ်ခုတစ်ခုခုကတော့တေချာပေါက်ရွေးကိုရွေးရမယ်ဟင်တခါကြီးတို့မိုက်မြအေးဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာဒုက္ခဆိုတာဒါပြောတာဒါအပေါ်ယံမရှိသေးတာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်အရင်သူတို့ထွက်ချင်းထွက်မယ်သို့မဟုတ်ကိုကရင်သူတို့အရင်ထွက်ချင်းထွက်မယ်တေချာတာကတော့အာလုံသောတတ္တဝါတွေသည်ဧည့်သည်အဲ့ဒီဧည့်သည်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတကယ်သဘောပေါက်အောင်ပေးတတ်လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းတဲ့သဘောမက်မောတဲ့သဘောအဲ့ဒီဆွဲလန်းခြင်းမက်မောခြင်းကြောင့်ရလို့စိတ်ရခြင်းစိတ်လိုခြင်းစိတ်ကြောင့်မကောင်းတာတွေလုံးမဲ့သဘောဒါတွေအလုံးဇက်တိုက်ကြီးနေသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားအတ္တဆွဲတွေနေသွားနိုင်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကိန်းလာနိုင်တယ်နေရမယ့်အချိန်တူတူလေးကိုတန်ဖို့အကြီးကြီးထားလာနိုင်တယ်ဘဝရဲ့လက်ကျန်အချိန်မှာတန်ဖို့မရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ရမှာနှမျောတက်လာမယ်သဘောပေါက်လားအခုတက္ကသမားတို့ဦးစင်းတို့တွေကနေရတဲ့ဘဝကိုမနှမျောဘူးတရက်ကုံသွားလို့နှမျောလိုက်တာလို့မရှိဘူးစဉ်းတောင်မစဉ်းစားမိဘူးတကယ်ဆိုရင်ဘဝဟာသိတံဖို့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်သာသနာနဲ့တွေ့နေတဲ့ဒီဘဝဟာသိတံဖို့ရှိတယ်ကောင်းတာတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလောက်ကောင်းနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီအချိန်ဒီဘဝဒီအခြေအနေကောင်းတွေကိုတံဖို့မရှိတဲ့အလုပ်တွေအတွက်အကုန်ခံရမှာနှမျောတယ်ဘဝကိုဧည့်သည်လို့မြင်တဲ့လူဟာလေဒါကြောင့်ဘဝကိုနှမျောတတ်တယ်ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့အတူတူနေရတဲ့လူတွေပုံမှာမေတ္တာပူကြီးတယ်ခဏလေးနေရမှာခဏလေးတွေ့ရမှာဦးစင်ကဒါကြောင့်ဖူးကြီးဖွားကြီးတွေတွေ့လို့ရှင်စိတ်ထဲကအလိုလိုမေတ္တာဖြစ်တယ်မကြဘူးမကြ

လာမယ်ခွင်လွတ်နိုင်တာတွေအားကြီးလာမယ်မကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်ပထမဧည့်သည်သိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အေးဒီဧည့်သည်ကတော့ဦးဇင်းတို့ပြောရတာအင်မတန်လဲလွယ်ပါတယ်ပေးသက်တို့နားလေသဘောပေါက်ဖို့လဲဘာမှမခဲယဉ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အတိတူးညံတူးကိုတောင်ရနိုင်တယ်နော်သိချင်းတရားနဲ့အဆုံးတက်ရတဲ့ဒီဧည့်သည်ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အတိတူးညံတူးတောင်ရနိုင်တယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့နောက်ဧည့်သည်နှစ်ပါးကိုပြောရမှာဆိုတော့ဒီဧည့်သည်ကိုဒီလောက်နဲ့တော်ရအောင်ဟုတ်လားလောကဇယက်ပေါ်မှာတတဝဧည့်သည်များဒါပထမဧည့်သည်နော်အေးနောက်ဒုတိယဧည့်သည်ဒုတိယဧည့်သည်ကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာဇယက်ပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များပိဋကပြောကြည့်စမ်းပါဗျာခန္ဓာဇယက်ပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဇယက်နဲ့တူတယ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲသည်လည်းမဟုတ်ချမ်းသာသည်လည်းမဟုတ်တဲ့အလေအလတ်ဥပိ္ခာဝေဒနာအဲ့ဒီခံစားချက်တွေဟာဧည့်သည်နဲ့တူတယ်တဲ့ဦးဇင်းတရားအစတုန်းကပြောခဲ့တယ်နော်ဧည့်သည်တွေဟာတခုတည်းတခုပို့ပြီးတော့လင်းတဲ့တဲ့သဘောကိုဆောင်းတယ်တခုတည်းတခုပို့ပြီးတော့တိဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်အေးအခုဒုတိယဧည့်သည်အကြောင်းစပြောပြီနော်ခန္ဓာဇယက်ပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များတဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကိုဉ္ဉဏ်နဲ့ကိုစဉ်းစားပြီးတော့အယံကာယောကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဝေဒနာတန်ယုတ်မှာဟောထားတာရှိတယ်အကာရတုတ်တန်တဲ့ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့အထောက်အထားသက်သေပြုတ်ပြီးတော့ဒီစကားကိုပြောတာပါဟုတ်လားတရားယူမိုက်မြဘိခဝေယဟန်တော်တို့တေယထာပိဥပမာအဖြင့်အာဃာရသမေအာဂန္ဓုကာကရံဧည့်သည်တို့တေခိုရဖြစ်သောဇယတိအဋ္ဌိတန္တိရှိပါကုန်၏တထထိုဧည့်သည်တို့တေခိုရဇယပေါ်တို့ဘုရတိမာယပိတိတာယာရှိရမလေးဒိဋ္ဌဝါအာဂန္ဓဝါရောက်လာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝါတံတေခိုခြင်းကိုကပ်ပင်တိပြုကြကုန်၏ပိစီမာယပိတိတာယာနောက်ရမလေးအာဂန္ဓဝါရောက်လာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝါတံတေခိုခြင်းကိုကပ်ပင်တိပြုကြကုန်၏ပါဠိတွေအကုန်မရွတ်တော့ပါဘူးဗျာအဓိပ္ပာယ်လေးတွေများများပြောခြင်းလို့ဟုတ်လားလမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးကွာမှာလာသည်များတော့ရောက်လာသည်များတော့ဧည့်သည်တည်းခုဖို့အတွက်ဇယကြီးတထောင်ဆောက်ထားတဲ့ဆိုပါစို့တဲ့အဲ့ဒီဇယကြီးပေါ်ကိုအရှိရက်ကရောက်လာတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့တဲချင်ရင်တဲသွားမှာပဲအနောက်ရက်ကလည်းတင်းမေတောင်ရက်မြောင်ရက်မင်းနေတတိတွေတကြွေတွေပုံနာတွေဆင်းရဲသားတွေအမျိုးမျိုးအလွန်အသီးသီးလူတန်းသားအဖုံဖုံတို့ဟာအဲ့ဒီဇယပေါ်ကိုရောက်လာပြီးတော့တဲခုကြမယ်တေးကြတာကတော့တဲခုပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းသွားမယ်ဟုတ်ရလားဒီဇယက်ပေါ်မှာသူတို့အမြင်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလို့ဇယက်ပေါ်မှာပဂရိဧည့်သည်တွေအမျိုးမျိုးတဲခုပြီးတော့တက်လာတက်လာပြီးတော့ဆင်းသွားကြသလိုမျိုးဘေကဝေယဟန်တော်မြတ်ဥစ္စသားတို့ဧဝမေဝါခောဤအတုသားလျင်ဤမသမိန်ကာယသမိန်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်၌လဲပဲဝိဝိဒံဝေဒနာယအထုထုပြပြများလာစွာကုန်သောဝေဒနာတို့သည်ဝါခံစားချက်တို့သည်ဥပိ္ပဇံတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်၏ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးအပုံပုံရှုံးနေတဲ့ခံစားချက်တွေဟာဖြစ်ပေါ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတိုင်းသောဖြစ်ပေါ်နေတိုင်းသောခံစားချက်တို့သည်ချုပ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒုတိယဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်တဲ့ဧည့်သည်သည်ခန္ဓာဇယက်ပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များဝေဒနာဆိုတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကအလုံးနားလေကြပြီးသားဗမာစကားလိုဖြစ်နေပြီနော်ဝေဒနာဆိုတာတကယ်ကတော့ဝေဒနာဆိုတာပါဠိစကားခံစားမှုချမ်းသာတာဆင်းရဲတာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်လို့ကမသိလိုက်တာဒါရိုးရိုးပြောတာနော်အေးအဲ့ဒီမှာချမ်းသာတာဆိုတာကလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာတာရှိတယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာတာကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာလို့သုံးမယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာကြတော့သောမနတဝေဒနာလို့ပြောမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲဆင်းရဲတာလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆင်းရဲနေတာဒုက္ခဝေဒနာ
တခါစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒေါမနတဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဒေါမနတသောမနတဥပေက္ခဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးဝေဒနာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအမျိုးမျိုးဟောတာဗျမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒကာကြီးတယောက်နဲ့ယဟန်တစ်ပါးညင်းမှုတယ်တယောက်ကဝေဒနာ2ပါးလို့ပြောတယ်တယောက်က3ပါးလို့ပြောတယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခ2ပါးရှိတာဟာနောက်တယောက်ကမဟုတ်ဘူးဥပေက္ခဝေဒနာက3ပါးရှိတယ်ဆိုဘုရားစီသွားတာဟိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကိုတတ္တဝါတို့ရဲ့အလိုအကျိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဟောတဲ့အကြောင်းခုဝေဒနာ5ပါးနော်နောက်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက္ခုတံဖတ်တာဝေဒနာသောတာတံဖတ်တာဝေဒနာဃာနတံဖတ်တာဝေဒနာဆိုပြီးတော့အတွင်းအာယတန6ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာ6မျိုးလဲဟောထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အတပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လွယ်လွယ်သိရမှာကဝေဒနာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာသမျှအဆိုးအကောင်ခံစားချက်မှန်သမျှကိုဝေဒနာလို့နားလည်ရမယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာဧည့်သည်တွေပါလို့သိရမယ်နော်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလေးအလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးရင်ချုပ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲကောင်းလို့တင်ထားခြင်းလို့မရဘူးရှိုးလို့လည်းပဲဟဲမလာခဲ့ပါနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ရောက်လာမှာပဲဇေယျကြီးကလေဗကတိဇေယျကြီးကဧည့်သည်တွေကိုမလာခဲ့နဲ့လို့တားဆီးခွင့်ရှိလားတားကိုတားစီနိုင်လားမတားစီနိုင်တားစီနိုင်ခွင့်မရှိသလိုတားစီနိုင်စွမ်းမရှိသလိုအဲ့ဒီဧည့်သည်တွေပြန်လဲထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မသွားပါနဲ့အိုးမင်းတို့ကငါသဘောကျနေလို့ဇေယျပေါ်မှာနေပါအောင်လို့ဇေယျကြီးကတားထားနိုင်ခွင့်ကိုရှိလားမရှိဘူးလာခဲ့လို့ခေါ်နိုင်ခွင့်မရှိသလိုမသွားနဲ့လို့လဲတားခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ဇေယျကြီးကလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဆရှိတဲ့ခံစားချက်အမျိုးမျိုးတွေကိုမလာခဲ့ပါနဲ့လို့လဲတားလို့မရဘူး။ဟေးမင်းတို့သိတ်ကောင်းလို့မပြောက်ပါနဲ့အုံးလို့ထိန်းရင်လို့လဲမရဘူး။အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်သွားတယ်။အကြောင်းကုန်တော့ဖြစ်ရှိသွားတယ်။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဝေဒနာဟာဧည့်သည်နဲ့အင်မတန်တူတယ်လို့သဘောပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာလို့လည်းပဲခြေပြားထောက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဆင်းရဲလို့လည်းပဲညှိုးငယ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာမျှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရားတွေဟာဘာမှအရေးပါအရာရောက်တာမဟုတ်ဘူးခဏဖြစ်ပြီးတော့ခဏပြတ်သွားကြတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဝေဒနာရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိတော့ဒီဝေဒနာရဲ့ပုံကြီးချဲ့ခြင်းကိုခံရတာချမ်းသာတယ်ဆိုရင်အကြီးကြီးလို့ထင်တာအကြီးကြီးလို့ထင်တော့အများကြီးရချင်ရှင်ရလာပြီဆိုရင်လည်းအကြီးကြီးလို့ထင်တယ်အကြီးကြီးလို့ထင်တော့မြန်မြန်ပြောက်ချင်တယ်ကြာရင်ခက်ရကြည်ရဲ့ဝေဒနာကိုသိကြောက်တယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုသိကြောက်တယ်နော်ဒေါမနတဝေဒနာကိုလည်းကြောက်တာပါပဲဒေါမနတဝေဒနာကြောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲလေဒီစရောကြီးရဲ့စကလုံးလေးယူပြောဦးမယ်ဗျာအဆက်ကွဲမှာကြောက်တာလူကြားထဲမှာညှို့ညွငယ်ငယ်နေရမှာကြောက်တာအဲ့ဒါဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်မှာကိုကြောက်တာနော်ဂုံမရှိမှာကိုကြောက်တာအဆက်တကွဲအကျိုးနေဟုတ်လားအမျိုးမျိုးအဲ့ဒါလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေဖြစ်မှတိတ်ကြောက်တာကိုကိုကိုတတ်သေးတဲ့လူတွေဟာများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီဒေါမနတဝေဒနာကိုကြောက်ပြီးတော့တတ်သေးတာဗျဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးအခံရခက်လို့တည်တဲ့တတ်သေးတဲ့လူဟာရှားတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်လို့ပြီးသွားခြင်းတော့တာလေဟုတ်လားအေးဒုက္ခဝေဒနာကိုကြောက်တာဆိုတာကတော့ဖြာမာနာမာကြိုက်မာခဲမာမကြောက်ရဘူးလားကြောက်ရတယ်အေးလူချင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအာစိတ်ချမ်းသာတာသိရချင်တာပဲဟုတ်လားအေးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာတာသိပြီးတော့သဘောကျတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဝေဒနာခံစားမှုကိုဧည့်သည်လို့နားမလည်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုသိပြီးတော့မတ်မောတယ်ရာဂာနုတ္တယဆွဲလန်းတဲ့အနုတ္တယတရားတွေဟာအနုတ္တိမိမိတန်တမှာအစဉ်ကိန်းသွားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုသဘောမပေါက်ရင်နော်အဲ့ဒါလိုပဲဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာတွေကိုလည်းဧည့်သည်လို့သဘောမပေါက်ရင်ပဋိက္ခာနုတ္တယဆိုတဲ့ဒေါသတွေအစင်ကိန်းနေအကုန်လုံးအပေမျိုးလေးတွေကြီးတန်းရတာပဲပိဋကရေဝေဒနာကိုဧည့်သည်လို့မသိလိုက်တာဟာကြောက်เสียမှာကောင်းမလားဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဧည့်သည်လို့မသိတော့ပြိတ္တာဖြစ်ကြောင်းမျိုးစိရာဂာနုတ္တယဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမမောခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဧည့်သည်လို့မသိတော့ပဋိက္ခာနုတ္တယဆိုတဲ့ဒေါသတွေဒေါမနတတွေဖြစ်ပြီးတော့ငရဲမျိုးစေ့ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်ဒီဒုတိယဧည့်သည်သိเสียမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဘလို့သိရမှာလဲဧည့်သည်လို့သိရမယ်အဲ့တော့သူတို့ဘလို့ရောက်လာသလဲသူတို့ဘလို့ထွက်ခွာသွားသလဲသူတို့ရောက်လာတာဘယ်ပုံစံနဲ့ရောက်လာတာလဲလို့သိရင်ဘယ်ပုံစံပြန်လဲထွက်ခွာသွားသလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်အဲ့တော့ဝေဒနာတွေဘလို့ဖြစ်လာလဲဒါလေးကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းလေးနားဆိုင်ကြည့်ပါနော်သက္ခုံစာပဋိစ္စရူပေစာဥပ္ပစ္စတိသက္ခုဝိညာဏံတိဏံသင်္ကတိတိဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာတဏ္ဍာပစ္စယဥပါရဏံဟိုဘက်ကျတော့ဒီလူတွေရတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါရတယ်မဟုတ်လားဟင်ဒီအစပိုင်းလေးပဲနည်းနည်းလေးကြာဘူးနာဝနင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဝေဒနာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောနေတာနော်သက္ခုံစာပဋိစ္စရူပေစာဥပ္ပစ္စတိသက္ခုဝိညာဏံတိဏံသင်္ကတိတိဖတ်တော်ဟောဒီမျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုဘက်ကမြင်တဲ့အဆင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သိစိတ်ဆိုပြီးတော့မြင်တာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးသက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတာဖြစ်တယ်တဲ့တရားသုံးလုံးရှိသွားပြီနော်မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ရဲ့အဆင်းရဲ့မျက်စိရဲ့ဒီသုံးခုရဲ့အပေါင်းတိဏ္ဏသင်္ကတိတိဖတ်တော်တဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံခြင်းကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံခြင်းကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်အေးအဲ့ဒီဖတ်တာဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဝေဒနာမဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှတားလို့မရတော့ဘူးဘယ်သူမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဖတ်တာဖြစ်ပြီးရင်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်တာမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တွေ့တယ်မြင်သိသိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းခံစားချက်ဖြစ်တယ်။ဒါကဗဇက်လူပြောလို့သာကြားနေတာကိုဗျ။စိတ်တွေကလက်ဖြစ်တဲ့အတွင်းမှာဂရီတိသိန်းလောက်ဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်လို့ဒီပိဋကကြီးကြားဖို့တယ်နော်။အေးမြင်ရတာသိကောင်းတာပဲကြည်ပြီးရင်ကြည်ကျင်ရင်ပဲ။ပိဋကကြီးအစင်းကိုလည်းဆွဲလန်းတယ်ခံစားချက်ကိုလည်းဆွဲလန်းတယ်။နာရဲ့အတန်ရဲ့သောတင်စာပဋိစ္စသတ္တင်စာဥပိ္ပစတိသောတဝိညာဏံတိဏံသင်္ကတိတိဖတ်တော်အတူတူပဲနော်။နာရဲ့အတန်ရဲ့ဆုံမိတော့ကြာတိတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုအပေါင်းကိုဖတ်တာလို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်အကောင်အဆိုးခံစားတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုပဲနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ပိဿပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ရှိတဲ့အသေးစိတ်အကုန်မပြောဘူးနော်ဘာကိုချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဝေဒနာတွေဟာအဲ့ဒါလိုအာယုန်ဓာရထီတိုင်းထီတိုင်းဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသုံးခုစုံတိုင်းစုံတိုင်းဖတ်တာဖြစ်တယ်ထုံမတဆင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့နားလေလွှဲအောင်ပြောတယ်ဗျတိတ်ပြီးတော့မာတဲ့ထင်းချောင်းနှစ်ချောင်းကိုပုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အပူဓာတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအပူဓာတ်ဟာအလကားဖြစ်တာလားပုတ်တိုက်လို့ဖြစ်တာလားအေးအဲ့ဒီပုတ်တိုက်ခြင်းတည်းဟူသောဖတ်တာထိခိုက်မှုကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာဟုတ်လားပုတ်တိုက်လို့အပူဓာတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမပွတ်တိုက်ဖဲနဲ့အသာချထားပြန်တော့လေအဲ့ဒီအပူဓာတ်ကပျောက်သွားပြန်ရောအဲ့ဒီတော့အာခန္ဓုဧည့်သည်သဘောဆိုတာသိထင်ရှားတယ်နော်ဆိုကြပါစို့ကိုမမြင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်ရရင်စိတ်ထဲမှာအခံရခက်တယ်ကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်ရရင်စိတ်ထဲမှာအခံရခက်တယ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မျက်စိနဲ့ဆုံလိုက်တယ်မြင်သိသိဖြစ်တယ်ဖတ်တာလို့ပြောမယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာအခံရခက်တဲ့ဒေါမနတဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ตาရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ပိဋကတ်တို့ဒီလောက်ရှင်းပြရင်အလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်။အေးဒါကြောင့်ဝေဒနာမှန်သမျှသည်အာခန္ဓုကဧည့်သည်သဘောမျှပဲလို့သဘောပေါက်ရမယ်။နော်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဧည့်သည်လို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိဋကတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့ဘဝဟာအများကြီးတက်တာခွင့်ရမယ်။ဒါကဥစဉ်တို့ကအရက်ပြောလေးပြောလိုက်တာနော်အများကြီးစိတ်ထဲမှာအနှစ်သာရအများကြီးရှိမယ်နိဗ္ဗာန်ထိရနိုင်တယ်ဝေဒနာကိုနားလည်ရင်တဏှာချုပ်တယ်ဗျဝေဒနာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိရင်တဏှာချုပ်တယ်ဟင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာမေးဘူးတယ်ဗျအချင်းချုပ်လေးပြောပြအောင်မယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တဏှာချုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးတာတဏှာသင်္ခရတုတ်ဆိုပြီးတော့သုလတဏှာသင်္ခရတုတ်ပြီးဆိုမေဇီမာနေကေမှာရှိအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအကြံမြင်လေးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အတူချုပ်ကလေးပေါ့တဏှာချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဝေဒနာရဲ့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအနှစ်မရှိခြင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်လေဒါပဲဟုတ်လား
ဆင်းရဲမှုမှန်သမျှသည်အလိုရင်မဲ့တဏှာဆန္ဒတွေကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဒီပိဋကကြီးသိပြီးသားအဲ့ဒီဆင်းရဲမှုအလုံးကိုဖန်တီးတဲ့ဒီလက်သက်တရားခံကိုအပြစ်သက်ပယ်ရှားခြင်းတယ်ဆိုရင်ခံစားချက်ဝေဒနာတွေရဲ့သဘောကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဝေဒနာတွေရဲ့အမှန်သဘောတဘာဝကဘာလဲဧသေးဝေဒနာတွေရဲ့သဘောကဘာလဲဧသေးဟုတ်လားလက်စာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဝေဒနာကမ္မထံကိုဟောတော့တရားမင်းကသဘောကျလွန်းလို့တာဓုခေါ်တယ်။တာဓုခေါ်ပြီးတော့နှက်ပြပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်မာမောက္ကလံကတရားမင်းတာဓုခေါ်တာကိုကြားတော့ဘာဖြစ်လို့မြန်တာဓုခေါ်လဲမသိဘူး။ဘလောက်ကောင်းတဲ့တရားမြန်နာရလို့လဲဘလောက်မြန်သဘောကျသွားလဲမသိဘူးဆိုပြီးနောက်ကတောက်လျှောက်လိုက်သွားတာတရားရဲ့နောက်ကဟိုရောက်တော့တရားမင်းကနန်းနုံဥယျာဉ်ထဲမှာသူ့ရဲ့အချွေရံနေနဲ့ပျော်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာရှင်မာမောက္ကလံကမေးတာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုတရားတွေဟောလိုက်လို့တရားမင်းကြီးကတာဓုခေါ်တာတုံးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တရားခုနတုန်းကမှနားသွားတာသိကျင်လွန်းလို့မေးသွားတာအဲ့ဒီအဖြေအဲ့ဒီတရားကိုလုံးဝအမှတ်မရဘူးတဲ့ဒါကလည်းဘဝတုဒ္ဒလေးတစ်မျိုးပေါ့နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်တရားဆိုတာပျောက်စမြဲပဲလို့ဟုတ်လားဒီအချက်လေးကိုသတိထားရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကရှက်တာပေါ့အခုလေးတင်နာပြီးတော့အခုလေးတင်ပြန်ပြီးတော့မေးတာမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ရှက်စရာကြီးအဲ့ဒါနဲ့အေယာဝင်စင်ဘောကဆင်းပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့ရှင်ဖရာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဝေစီယန္တာပြတ်သက်ကြီးကိုကြည်ပါဖရာသိပ်ပြီးတော့ကြည်ကျေပါလေဖရာခန္ဓာပါလေဖရာအခမ်းအမောင်းဘလောက်ရှိတာဝေစီယန္တာချီးမွမ်းငန်းတွေဖွင့်နေတာအဆက်ပြေလျှောက်ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကြာမင်းကိုရှင်မာမောက္ကလံကအင်မတန်မေ့အားကြီးတဲ့တတဝါပဲဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတရားရဲ့ပြက်သက်ကိုတုံလှုပ်တဲ့အစီအရင်တကောအစီအမှန်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဖန်တီးတာပြက်သက်ကြီးလုံးဝလှုပ်တယ်လှုပ်တော့နတ်သမီးတွေဘာတွေအော်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာတရားမင်းလဲကြောက်လန့်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ရုပ်တရက်အဲ့ဒီလိုကြောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတရားတွေပြန်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဒါတတ္တဝါတွေရဲ့ဏိယာမဗျာနော်ဆင်းရဲလေလေတန်ဝေရရတခါတလေဥစဉ်ကဆင်းရဲတာကတောင်မှတရားပိုင်းကကြည့်လို့ရှိရင်ဟန်ရသလိုလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ကတော့လူရင်းပါနော်အေးဆင်းရဲပြီးတော့တန်ဝေမရတာလည်းရှိတာပေါ့ချမ်းသာပြီးတော့လည်းပဲတရားသိတာလည်းရှိတာပေါ့သို့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တို့သည်စိတ်ကိုမူးမေ့သေးတယ်ဖျားယောင်းတတ်တယ်မျက်စိလဲသေးတယ်ဆိုတာကတော့သိကြတယ်အကြောက်တရားတို့သည်တရားကိုအမှတ်ရသေးတယ်ဆိုတာကတော့သိကြတယ်ဟုတ်လားအေးဦးဇင်းတခါမန်းလေးအနောက်ဘက်ကတန်ဖိုးကျွန်းဆိုတဲ့ရွာမှာတရားဟောတော့ဟိုတားလီမှာငရင်လှုပ်တုံးကလေတရားဟောနေတော့ငရင်လှုပ်တယ်ဗျာအပေါ်ကမိုးထားတာလဲကွန်ကရစ်မိုးတွေဟာလူကိုချွေးမပြတ်အောင်မနှဲအိမ်တွေဟန်ဆောင်နေရတယ်သိလားကြောက်လိုက်တာကြောက်လိုက်တာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကြောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲဘာကိုအမှတ်ရလာတော့ဟေးဖရာဖရာဖရာဖရာဆိုတော့အဲ့ဒီကျမှဖြစ်တာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာအခုသကြာမင်းလည်းပဲပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ရှင်ဖရာဝေဒနာကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဖရာအမှတ်ရတယ်နော်ကြောက်မှပဲအမှတ်ရတာနော်ဝေဒနာရဲ့မမြဲခြင်းကိုသိမြင်ခြင်းသည်တဏှာကင်းတယ်ဆိုတဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆူဆုံးမချက်ကိုဘယ်အချိန်ကျမှသတိရတာတုံးပြက်သက်ကြီးပြိုတော့မယ်ကြံမှသတိရတာခုဒကမတို့ဦးဇင်းတို့တွေအခုဦးဇင်းတို့လည်းပြောလိုက်ပြီးငါကလည်းကြားဘူးမှာပါဟုတ်လားဝေဒနာတွေမမြဲဘူးသတိမေ့နေတာကများတယ်ဘယ်အချိန်ကျမှသတိရမှာတုံးတရားမင်းကတော့ဝေစင်တာပြက်သက်ကြီးလှုပ်မှသတိရတာတို့ကတော့ဘယ်အချိန်ကျမှသတိရမှာတုံးစဉ်းစားတယ်မို့လားစဉ်းစားတယ်ထားပါတော့ဗျာနောက်ဧည့်သည်အတွက်အချိန်မရမှဆိုးလို့เนาะဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်များအေးဒုတိယဧည့်သည်ဗါတဲ့လေခန္ဓာဇေယျပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များသိရင်တဏှာတောင်းကုန်ခန့်ပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကိုတောင်းပြုတ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့လောကီလူလေးအကျိုးတရားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝေဒနာခံစားချက်ဟာဧည့်သည်ပါလို့သိရင်အင်မတန်နေတတ်ထိုင်တတ်တယ်ချမ်းသာလို့လည်းပဲမိုးခြင်းမောက်ခြင်းခြေပြားထောက်ခြင်းမရှိဘူးလူတိုင်းချစ်တယ်ဟုတ်လားဆင်းရဲလို့လည်းပဲသိငယ်တယ်ညှို့ငယ်တယ်အောက်ကြတယ်လို့မရှိဘူးအင်မတန်တည်ငြိမ်တယ်ဟုတ်လားခုတော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဝေဒနာဟာဧည့်သည်ပါလို့မသိတော့ဝေယုံဝင်များလို့တောင်လီလာမြောက်ဖဲရင်ဟုတ်လားမြောက်လီလာတောင်ဖဲရင်ချမ်းသာတော့မြင့်မြင့်မြင့်မြင့်ဆင်းရဲတော့နှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်ကိုဟကိုကိုမရက်တည်နိုင်ဘူးနော်ဝေဒနာကျိုးဆွဲရာကိုကာနေရတာဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာကမင်းဒေါသဖြစ်ဆိုတော့ဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာဒုက္ခဝေဒနာကမင်းလောဘဖြစ်ဆိုတော့ဖြစ်ရတာပေါ့သူကတော့အဲ့လိုခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကစပြီးတော့ညံ့လွန်းလို့အာလွန်းလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေဆိုတာ
မအအောင်လဲအောင်ညွှန်ကြားထားတာဗျဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒုတိယနားလေရမှာကဘာတဲ့တို့ခန္ဓာစရက်ပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များတဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ဧည့်သည်ဘယ်နှမျိုးပြောပြီးသွားပြီလဲနှစ်မျိုးပြောပြီးသွားပြီလောကစရက်ပေါ်မှာတတ္တဝါဧည့်သည်များသူလည်းပဲသိရင်အင်မတန်အကျိုးကြီးပါတယ်နော်နောက်ဒုတိယကဘာလဲခန္ဓာစရက်ပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များသူကတော့သိရင်ပူပြီးတော့အကျိုးကြီးသွားပါပြီပူပြီးတော့လည်းပဲလင်းနဲ့လာတဲ့သဘောမဆောင်ဘူးလားဆောင်နေအေးဦးဇင်းတို့တတ္တိယအလေးနဲ့ဆုံးတဲ့အတိတ်တိုက်ဆုံးသောဧည့်သည်အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တင်စားပြီးတော့ပြောမယ်စိတ်ဓိဟူသောဇေယျပေါ်မှကိလေသာဧည့်သည်များတဲ့ပိသိပြောကြည့်စမ်းပါဗျာစိတ်ဓိဟူသောဇေယျပေါ်မှကိလေသာဧည့်သည်များအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘယ်မှာဟောလဲဆိုတော့အင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်ဧကနိပ္ပတ်မှာဟောထားတယ်ဟုတ်လားဘာဘာတရမိရံဘိကဝေစိတ်တံတင်စခောအာဂန္တုကေဥပကိလေတိဟိဥပကိလေထံအရိဘေကဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီတတ္တဝါရရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကလေးဟာဘာဘာတရမိရံဘိကဝေစိတ်တံဟောဒီစိတ်ကလေးဟာတဲ့အယောင်တလက်လက်ထွက်ပြီးတော့ပြူးပြူးပြက်ပြက်ဖြူရှင်တောက်ပနေတယ်တဲ့ဒကာမတို့ဦးစင်းတို့ရဲ့မူရင်းစိတ်ကလေးကဘာတဲ့တော့ဖြူရှင်တောက်ပနေတယ်တဲ့အင်မတန်တန်ရှင်းတာပဲတဲ့။နော်ဖြူရှင်တောက်ပနေတယ်တဲ့။အဲ့ဒါလို့တန်ရှင်းဖြူရှင်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအာဂန္တုကေဟိဧည့်သည်တပွဲဖြစ်သောဥပ္ပကိလေသေဟိဥပ္ပကိလေသာတရားတို့ကဥပ္ပကိလေထံညှဉ်းနှွမ်းအောင်လှုပ်လိုက်တယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ဓာတ်ရိုက်ကြီးပြောတာနော်။ဧည့်သည်တပွဲဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကဖြူရှင်နေတဲ့ပင်ကိုစိတ်ကလေးကိုညင်နွမ်းအောင်အရောင်အမျိုးမျိုးဆိုးပြလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ဓိဟူသောဇေယျပေါ်မှာကိလေသာဧည့်သည်များစိတ်ကိုဇေယျလို့တော့မြတ်စွာဘုရားကမဟောပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဦးဇင်းကထင်ရှားအောင်ပြောပြတာဟုတ်လားအေးပင်ကိုစိတ်ကလေးပေါ်မှာဧည့်သည်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသတို့သည်အရောင်အမျိုးမျိုးဆိုးပြီးတော့ညင်နွမ်းသွားစီတယ်ဒါကိလေသာဟာဧည့်သည်ဗျလောဘဟာဧည့်သည်ဒေါသဟာဧည့်သည်မာနဟာဧည့်သည်သို့တော့လူတွေကအဖြစ်များလုံးလို့ဧည့်သည်လို့မထင်ရတော့ဘူးအင်ရှင်လို့ကိုဖြစ်နေတော့တာသိကြလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဧည့်သည်တွေဧည့်သည်တွေဒီဧည့်သည်ကအရေးကြီးဆုံးဧည့်သည်ပဲဗျဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ဒီဧည့်သည်ကသူ့အကြောင်းကိုသိယုံသိနေတာနဲ့မပြီးဘူးသူကတားဆီးရမယ့်ဧည့်သည်မလာအောင်တားရမယ့်ဧည့်သည်ဟုတ်လားဧတတဝံဧသည်ဆိုတာကတားလို့မရဘူးလာခြင်းရင်လာမှာပဲထွက်ခြင်းရင်ထွက်သွားမှာပဲဝေဒနာဧသည်ဆိုတာကလည်းပဲဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာကဖြစ်ရတာပဲယဟန္တာတွေလည်းဝေဒနာဖြစ်တာပဲတားလို့မရဘူးနော်ဝေဒနာတားလို့မရဘူးနော်အေးအခုဒီဧသည်ကတားလို့ရတယ်တားလို့ရပါလေခင်နဲ့မတားဘဲနဲ့လက်သင့်ခံနေလို့ကိုသူကအကြာကြီးတဲခိုနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဧသည်ကအရေးကြီးတယ်ဘာလို့သူ့ကိုတားရစီရမှာလဲဆိုတော့သူကရိုးရိုးဧသည်မဟုတ်ဘူးเอซูဖြစ်နေလို့ပဲပိတ္တေဘာဖြစ်နေတယ်เอซูเอซูရောက်လာလာခြင်းပဲဒုက္ခပေးတဲ့เอซูဟုတ်လားသူရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပဲအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကတော့ရှောက်တန်းပူရတော့တာဟုတ်လားဒီလောဘဒေါသဧည့်သည်ရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲဘာဖြစ်ပြီတော့တတ္တဝါဟာတော့ရှောက်တန်းပြီးတော့ပူရပြီလောင်ရပြီဆင်းရဲရပြီစိတ်တွေဆင်းရဲရလားများလာရင်ပါဇက်ပေါ်ကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့အနှစ်မရှိတဲ့ဇကားတွေထွက်လာပြီးလက်ကလည်းပဲတံပိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာပြီးတကူလုံးဘာမှမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာကိလေသာဧည့်သည်ဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲကောင်းတာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သူကအင်မတန်ဆိုးတဲ့ဧည့်သည်ရောက်လာလာခြင်းနှိပ်စက်တဲ့ဧည့်သည်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့ကိုလုံးဝလက်သင့်မခံတဲ့နဲ့ဧည့်သည်လို့နားလည်ပြီးတော့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ဘာလို့ရမှာလဲတားဆီးရမယ်ပထမဧည့်သည်နဲ့ဒုတိယဧည့်သည်ကသိမြင်နားလည်ရမယ်ဧည့်သည်ဟုတ်လားပထမဧည့်သည်နဲ့ဒုတိယဧည့်သည်ကအခုတတိယဧည့်သည်ကတော့တားဆီးရမယ်ဧည့်သည်ဟာအမတန်လို့မန်လျှော့မတားနိုင်လို့ဇွတ်ကြီးအတင်းဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲကြာရှည်လက်ခံမထားတဲ့နဲ့
အဲ့ဒီပိဒတုသဘောပေါက်ပါလေဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်တတိယဧည့်သည်အရေးအကြီးဆုံးနဲ့နားလည်ဖို့အလိုအပ်ဆုံးဧည့်သည်ဟုတ်ရလားအေးစိတ်တည်ဟူသောဇေယျပေါ်မှာကိလေသာဧည့်သည်များအဲ့ဒီဧည့်သည်ကိုမလာအောင်တားရမယ်ရောက်လာပြီးရင်လည်းကြာရှိမနေအောင်မြန်မြန်နှင်ထုတ်ရမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့တော့သူ့ကိုတားခြင်းမီနှင်ထုတ်ခြင်းမီဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်ပုံဘယ်နည်းရောက်လာသလဲဆိုတာလေးကိုပေးတဲ့တို့သိဖို့လိုတယ်ခုနတုန်းကလည်းဦးဇင်းတို့ဝေဒနာတွေဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်အခုလည်းပဲကိလေသာတွေဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြစ်ပေါ်လာသလဲမသိတယ်မူလားသိတယ်နဲကိလေသာတွေဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ကနိပတ်အဲမှာလာရှိတဲ့စကားတော်တွေကိုယူပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်နော်တတဝရိယတန်တမှာဆွဲလန်းမဲ့မောခြင်းဆိုတဲ့ຢာကကိလေသာမကြည်နှချင်းပြင်းမာခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသကိလေသာအဲ့ဒါတို့သိတယ်နော်အေးဒီຢာကနဲ့ဒီဒေါသနှလုံးကိုပဲပြောကြစို့သူတို့အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အေးလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီຢာကဆိုတဲ့လောဘဟာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားနှစ်ချက်ထုတ်ပြတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူဘနမိတ်ဆိုတဲ့တင့်တယ်တဲ့အာယုံရှိရမယ်တဲ့။ຢာကဖြစ်ဖို့အတွက်ဟုတ်လား။သူဘနမိတ်ဆိုတဲ့တင့်တယ်တဲ့အာယုံပြီးတော့တတဝါရဲ့တန်တမှာအာယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသေချာပေါက်ຢာကဖြစ်ပြီတဲ့။ပြင်းမဲ့ကအာယုံကတင့်တယ်တဲ့အာယုံအတွင်းထဲမှာကနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုဟုတ်လားအဲ့ဒီသူဘနမိတ်နဲ့အာယောနေသောမနတိကာရပေါင်းမိတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘာဖြစ်ပြီလဲຢာကဆိုတဲ့ဧည့်သည်တောက်လျှောက်မဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့ရောက်လာပြီသဘောပေါက်တယ်နော်တင့်တယ်တဲ့အာယုံရဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ຢာကဖြစ်တယ်ຢາກဆိုແດ່ລໍບະເບປົງຊັນດີເອຊູຍ້ອງລະແດ່ເລສູດາອະຄຸຕິບີເນາະອີນောက်ດໍທະດໍທະဆိုແດ່ເອຊູເບປົງຊັນຍ້ອງລະແດ່ເລຕຸຈາດໍຕະມືກະລີປະຕິຄະນະເມິດສັດສຸພເພອາຍຸເນາະປະຕິຄະນະເມິດຫົກລະເອີ້ອີ່ສັດສຸພເພອາຍຸເຍອະຕວິນແນມາຈາດໍອາຍໍນິດໍມະນະຕິກາລະອະຕຸດູເບເນາະຄຸນາດົງກະອາຍໍນິດໍມະນະຕິກາລະແດ່အဲ့ဒီပဋိကနမိတ်ရဲ့အာယောနေသောမနတိကာရရဲ့ပေါင်းမိလို့ရှိရင်ဒေါသဆိုတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ပိဋကတ်သဘောပေါက်တယ်နော်။အေးအဲ့ဒီတော့သူဘနမိတ်နဲ့အာယောနေသောမနတိကာရပေါင်းမိရင်တဏှာလောဘဆိုတဲ့ຢာကတရားတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ပဋိကနမိတ်နဲ့အာယောနေသောမနတိကာရပေါင်းမိရင်ဒေါသဆိုတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီဧည့်သည်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကိုမရချင်ဘူးဆိုရင်ဒီအကြောင်းကိုဖျက်လိုက်ဖို့ပဲရှိတာပဲလေဟုတ်လားတကယ်မိုက်မြာဟာကိုကဝတ်သားစားရင်သွေးတိုးတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုရင်မစားနဲ့ပေါ့ဟုတ်ရမို့လားအေးသူဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတားချင်တယ်ဆိုရင်တားလို့ရပြီအကြောင်းကိုသိရတာဟာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဉာဏ်ပဲဗျဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ကောင်းတာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုးတာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေသိတယ်သိတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုသိတာဗျဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘလို့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်သူတို့အကုန်သိတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်အကုန်လုံးလို့လို့သိတာဒါပေမဲ့သိတဲ့နေရာတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်ဟုတ်လားသူတို့သိတော့သိတယ်လို့လုပ်သွားတာကျုပ်တို့မသိတဲ့လူတွေကဘလို့လုပ်ထားမှန်းကိုမသိဘူးဟုတ်လားအေးအကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဖန်တီးလို့ရပြီဖြက်စီးပစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဖြည့်ဆည်းပြည့်လို့ရပြီအခုຢာကတွေဒေါသတွေဘယ်ပုံစံဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုဦးဇင်းတို့တွေသိကြပြီသူတို့ကိုမဖြစ်ချင်ဘူးဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြည့်ဆည်းလို့ရပြီအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအာယုန်နေရင်အာယုန်နေတော့မနတိကာရရေပေါင်းမိတာနော်ဒီမကောင်းတဲ့အာယုန်ကောင်းတဲ့အာယုန်အပြင်ဘက်မှာနှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့အကြံမြင်အဖြစ်ပိဋကတ်ကိုတရားကိုဦးဇင်းကအသေးစိတ်မပြောဘူးနော်ဟိုအာယုန်ဆိုတော့ဒီလူတွေကသဘောပေါက်ပြီးသားဟုတ်လားအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံအတန်မျိုးစုံတတ္ထာယုံအာယုံဘယ်နှပါးရှိလဲအာယုံ6ပါးအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးကိုမှထပ်ပြီးတော့ခွဲကောင်းတာက6ပါးမကောင်းတာက6ပါးရှိလိမ့်မယ်နော်အေးအဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံနေပေါ့နော်ခုနတုန်းကစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဘနမိတ်နဲ့ပဋိကနမိတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံနေရှိမယ်အ
အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တန်မှာရှိတဲ့အာယောနိတော်မနတိကာရပေါင်းမိလို့လောဘဒေါသတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒီတော့တစ်ခုခုကိုဖဲပြစ်လိုက်ရင်လောဘဒေါသဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်တော့အဲ့တော့အာယုန်ဆိုတာကိုတော့ဖဲဖို့သိမ့်မကြိုးစားနဲ့ဗျအာယုန်ကဖဲလို့မရဘူးပေးတဲ့အာယုန်ကဗါတဲ့လို့အာယုန်ကဖဲလို့မရဘူးဟုတ်လားချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြိုက်စရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကပြည်နေတာအဲ့ဒါတွေမရှိအောင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမုန်းစရာကောင်းတာတွေကတော့မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မုန်းစရာကောင်းတာတွေကကိုယ်နီးနားတယ်ကိုယ်အများကြီးရှိနေတာဟင်မှန်လားပါတယ်အဲ့ဒီလူခံစားချက်ရှိပုံရတယ်ဟင်ဒကမာကြီးတွေရောခံစားချက်ရှိလားမုန်းစရာကောင်းတာတွေကကိုယ်နားမှာပူများတယ်လို့ထင်တယ်နော်နည်းနည်းလေးဖြတ်ပြောဦးမယ်ဒေါသတွေဖြစ်ရတာမကြည်မနှက်ဖြစ်ရတာတွေဟာတက်မဲ့တွေကြောင့်ဖြစ်ရတာများလားတက်ရှိတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာများလားတက်ရှိတွေထဲမှာလည်းပဲအိဆန်တွေကြောင့်ဖြစ်တာများလားလူတွေကြောင့်ဖြစ်တာများလားလူတွေထဲမှာလည်းပဲကိုမသိတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တာများလားကိုသိတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တာများလားကိုသိတဲ့လူတွေထဲမှာလည်းပဲယဉ်ယဉ်နီနီသိတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တာများလားမယဉ်မနီသိတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တာများလားယဉ်ယဉ်နီနီထဲမှာလည်းပဲဆွေမျိုးတော်တဲ့လူနဲ့ဖြစ်တာများလားဆွေမျိုးမတော်တဲ့လူနဲ့ဖြစ်တာများလားတဖြည်းဖြည်းစစ်လိုက်တော့အိမ်ထဲရောက်လာပြီဟုတ်လားဟမ်ဒေါသဖြစ်ရတာဒါတွေပဲနော်တကယ်ဒီမိုင်းများဟုတ်လားချစ်စရာကောင်းတာလဲသူတို့ပဲကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာလဲသူတို့ပဲမုန်းစရာကောင်းတော့လဲသူတို့ပဲအဲ့ဒါသူတို့ကြီးအပြစ်မတင်နဲ့ဗျာချစ်တဲ့မုန်းတတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုယ်မှာအလိုဆန္ဒတွေကရှိနေတာဆိုတော့အလိုဆန္ဒပြည့်ဝတော့ချစ်လိုက်တာပဲဘာမှသိလေးနေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အလိုဆန္ဒမပြည့်တော့မုန်းလိုက်တာပဲကဲစကားတွေကထွက်သွားပြီဧည့်သည်အကြောင်းမရောက်ဖဲဖြစ်နေမှာနော်အေးအဲ့ဒီတော့မုန်းစရာအာယုံချစ်စရာအာယုံတွေကဘေးမှာအများကြီးရှိနေတာအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုလုပ်ဖယ်မှာလဲအဲ့ဒါတွေကတော့ရှိနေမှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာကိုဖယ်ရမှာလဲဆိုတော့အာယောနိတောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုဆိုတာကိုဖယ်ရမှာအဲ့ဒီအာယောနိတောမနတိကာရရဲ့နေရာမှာယောနိတောမနတိကာရဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ယထာဘူတကြကြသိမြင်နားလေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနော်စီစစ်ရမယ်ဝေဖန်ရမယ်သူဘာနမိတ်ဆိုတဲ့တင့်တယ်တဲ့အာယုံတွေ့ပြီဆိုတော့ညံကလေးနဲ့စီစစ်ဒါကတကယ်တင့်တယ်တာလားတကယ်လူချင်းစရာကောင်းတာလားတကယ်ကောင်းတဲ့အာယုံဟုတ်ရဲ့လားစီစစ်နော်မုန်းစရာကောင်းတဲ့အာယုံတွေ့တော့လည်းပဲဒါကတကယ်မုန်းစရာကောင်းတာတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားငါကရမ်းတန်ပြီးတော့မြန်မုန်းနေတာလားငါရမ်းတန်ပြီးတော့မြန်ချစ်နေတာလားတကယ်စင်စစ်လူတွေကရမ်းပြီးတော့လုံနေကြတာများတယ်ချစ်စရာမကောင်းမဲနဲ့ရမ်းချင်နေတာမုန်းစရာမကောင်းမဲနဲ့ရမ်းမုန်းနေတာတကယ်စင်စစ်တဘာဝတရားကြီးအာယုန်ထဲမှာချစ်စရာလည်းမရှိဘူးမုန်းစရာလည်းမရှိဘူးဒါကိုကိုဒီထိရောက်အောင်ကိုမမြင်ဘူးနော်ကိုကအပေါ်ယံလေးတွေမြင်တာဗျဟုတ်လားလူတစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဖိလိန်ထားတာရဝတ်စားထားတဲ့ဒီအယောင်တွေမြင်တာသူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလီစာတွေမြင်လားမမြင်ဘူးအဲ့ဒီကလီစာတွေကအစမပြတ်အလုပ်တွေလုပ်နေတာကိုမြင်လားမမြင်ပါဘူးဗျာကဲမြင်မယ်ဆိုရင်တော့မြင်လို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့အပေါ်ယံလေးမှာတကယ်အယောင်ကလေးပါးပါးလေးကိုမြင်တာအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားတွေကြီးတတိတတန်းဖြစ်တာအခုလည်းပဲအာယုံကိုမြင်တဲ့နေရာမှာအာယုံရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်တွေကိုမရောက်ဖဲနဲ့ပြည့်ညက်သဘောတည်းတင်စိတ်ကတင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါချစ်စရာလို့ထင်လိုက်တော့ချစ်သွားရောဒါမုန်းစရာလို့ထင်လိုက်တော့မုန်းသွားရောအဲ့တော့ချစ်စရာမုန်းစရာလို့ထင်နေဆိုတဲ့ကိုကစပြီးတော့ဒါအမှားကြီးပဲအဲ့တော့ချစ်စရာတကယ်ဟုတ်သလားမုန်းစရာတကယ်ဟုတ်သလားလို့စီစစ်တဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစီစစ်လိုက်တော့ဩချစ်စရာလည်းမရှိဘူးမုန်းစရာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်စင်စစ်အာယုံဆိုတာသဘောကလေးပဲအာယုံဆိုတာဘာလဲတုံးသဘောကလေးသဘောကလေးအဲ့ဒီသဘောလေးထဲမှာဆိုးကောင်းဆိုတာမရှိဘူးသဘောတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဒါကသူကပုံမှန်သွားနေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကိုကနားလေအောင်ကြိုးစားရတာဆိုကြပါစို့အခုတတိပဋ္ဌာန်အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်ဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်မဂ်ကင်အလုပ်တွေကိုပွားများနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုန်နေရဲ့သဘောကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒီအာယုန်နေကိုသိနေတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာမြင်တိုင်းသတိထားတယ်ကြားတိုင်းသတိထားတယ်စားတိုင်းသတိထားတယ်သွားတိုင်းသတိထားတယ်ပြောတိုင်းသတိထားတယ်စိတ်ကူးတိုင်းသတိထားတယ်ခံစားတိုင်းသတိထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအာယုန်နေတဲ့ဒွါရတွေနဲ့ထိခိုက်တိုင်းထိခိုက်တိုင်းသတိကလေးထားတယ်
ဖြစ်သွားမှန်သိတယ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိတယ်အမှန်တိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါလို့အရှိကိုအရှိအတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းအာယုန်တွေကိုသိပါများလာတော့ဩငါငါကိုယ်တုံးကထင်တာကတစ်မျိုးတကယ်လက်တွေ့ကတစ်မျိုးပါလားလို့သူသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အရာအားလုံးတို့သည်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးရင်ချုပ်ပြောက်သွားတာကြီးပဲဆိုတာကိုသိလိုက်တာပဲအဲ့ဒါလို့သိတော့တင့်တယ်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လဲပဲဒါသည်ချုပ်ပြောက်သွားတာပဲလို့အသည့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှိုးတဲ့သဘောတွေ့တာတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးဖြစ်အောင်တောင်မှဆွဲဆွဲလန်းလန်းကြီးမဖြစ်ဘူးညံရင့်ရင်ရင့်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားမုံစရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လဲပဲခါခါတီတီကြီးမမုံဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးသိပြီးတော့ရင့်ကျက်မယ်ဆိုရင်မုံတဲ့သဘောကိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါလို့ဒီအာယုန်တွေကတကယ်ချစ်စရာဟုတ်ရဲ့လားတကယ်မုံစရာဟုတ်ရဲ့လားလို့ညံလေးနဲ့စီစစ်ပြီးတော့အာယုန်တွေထဲမှာချစ်စရာမုန်းစရာမရှိပါဘူးအနိစ္စသဘောမျှတာဖြစ်တယ်ဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားမျှတာဖြစ်တယ်လို့ယောနိသောမနတိကာရမှန်မှန်ကန်ကန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဆိုတဲ့ဧဇိုးလည်းမလာနိုင်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့ဧဇိုးလည်းမလာနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဘာကိုတားလိုက်တာလဲအာယောနိသောမနတိကာရကိုတားလိုက်တာဉာဏ်ပညာကဝင်ပြီးတော့အစားယူလိုက်တာတတိကဝင်ပြီးတော့အစားယူလိုက်တာဟုတ်လားတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဦးစီးပြီးတော့အလုတ်လုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုန်တွေရဲ့သဘောအမှန်တွေကိုသိတယ်ဒီအာယုန်တွေကိုသိတဲ့စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုလည်းသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့မုန်းစရာလည်းမရှိဘူးရှစ်စရာလည်းမရှိဘူးလို့ तू နားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသဆိုတဲ့ဧည့်သည်မလာဘူးဘာကိုတားလိုက်တာလဲအတွင်းတွေကမှားနေတဲ့အရာကိုပြင်လိုက်တာဟုတ်လားအပြင်ဘက်ကအာယုန်တွေကတော့ဖြတ်ပြစ်လို့မရဘူးနော်အေးဒီလိုပြောလို့လည်းပဲအာယုန်တွေကတော့တွေ့ခြင်းအတွေ့ကွာသွားမှာပဲအာယုန်တွေကြားတဲ့တိုးမှာပဲဒီလိုလည်းပဲစိတ်မကူးနဲ့ဗျဟင်းတကကြီးဒီမိုင်းများအာယုန်တွေကဖယ်လို့မရဘူးဟုတ်လားစိတ်ကိုပဲတားရမှာအဲ့တော့တွေ့သမျှအာယုန်ကိုခံစားမယ်လို့ဒီလိုလည်းမအောင်မင်းနဲ့ဟုတ်လားဟိုကိုရီးယားဇာတ်ကားတွေကြည့်ပြီးတော့ຢာကမဖြစ်အောင်ထိမ့်မယ်ဆိုလို့ကတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပထမအဆင့်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကတားထားတာရှိတယ်နော်မကြည့်တင်တာမကြည့်နဲ့မပြောဘူးလားနားမထောင်တင်တာနားမထောင်နဲ့အဲ့ဒါဘာကိုတားနေတာတော့အာယုံကိုတားနေတာတားမရတဲ့အပိုင်းကိုတော့မတားနဲ့ပေါ့တားမှမရပါဘူးဆိုနေမှတော့မတားနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားသို့တော့တကယ်လဲကြည့်ဖို့မသင့်တော်တဲ့ကြားဖို့မသင့်တော်တဲ့တားလို့လဲရတဲ့အရာတွေဆိုရင်တော့ဘာလို့ရမလဲတားရမှာပေါ့ပောက်ကြရတဲ့အကုံရှောက်ကြည့်ပောက်ကြရတဲ့အကုံနားထောင်ပြီးတော့မှလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်တားမယ်ဆိုလို့မဖြစ်ပါဘူးတချို့ကပြောတယ်နော်မကြည့်တတ်တော့တဏှာကြည့်တတ်တော့ဘာဝနာကြည့်တတ်တော့ဘာဝနာဆိုတဲ့ပုံကိုဦးစင်းကမြင်ဘူးခြင်လိုက်တာဟင်တခါကြီးဒီမိုင်းမြားကြည့်တဲ့ရင်ဘာဝနာဆိုတဲ့ပုံကိုတွေကိုမြင်ဘူးခြင်လိုက်တာဟုတ်လားအာယုန်တွေကိုဖယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားကိုအစွန်းရောက်အောင်တွေးမှဆိုလို့ဖယ်လို့ရတဲ့အာယုန်ကိုဖေးရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ကြည်တတ်တော့ဘာဝနာမကြည်တတ်တော့တဏှာပါကွာဆိုပြီးတော့မကြည်တဲ့မကြည်တိုက်တဲ့နားမထောင်တဲ့နားမထောင်တိုက်တာတွေရှောက်ပြီးတော့ကြည်နေမယ်နားထောင်နေမယ်ဆိုရင်လေလောဘဒေါသတွေကဖြစ်အောင်မှာပဲသူအိမ်တကြီးကိုမှမဆောင်စည်းနိုင်တာကိုဟုတ်လားဦးစင်တို့လည်းကြားဘူးပါတယ်ဗျာတခြင်းတန်နားထောင်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးပါးထင်ပြီးတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတာလေကြားဘူးပါတယ်ဒါမဲ့ကဘာပေါင်းအသင်ချီကြမှာတဆူမြန်းဖြစ်မလာတော့မသိဘူး။ဟင်တခါကြီးဒီမိုင်းမြ။အေးဒါကြောင့်ပါလေလောဘဒေါသမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်အာယုန်နဲ့မိမိရဲ့နှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုကြောင့်လောဘဒေါသဖြစ်တာပြောခဲ့ပြီနော်ဇကားတွေထက်နေပြီနော်။အေးတင့်တယ်တဲ့အာယုန်နဲ့အာယုန်နေတော်မနတိကာရရဲ့ပေါင်းတော့ရာကဖြစ်တယ်။ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့အာယုန်ရဲ့အာယုန်နေတော်မနတိကာရရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်။အာယုန်ကိုဖယ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအတွင်းကိုပြင်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးစင်တို့ပြောခဲ့တယ်နော်။သို့သောအာယုန်တွေကိုလည်းပဲမကြည်တဲ့မကြည်တိုက်တာနားမထောင်တဲ့နားမထောင်တဲ့တာကိုမကြည်ပဲနေနိုင်အောင်နားမထောင်ပဲနေနိုင်အောင်ဣန္ဒြိယတံဝရသီလလို့ဆိုတဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ဣန္ဒြိ6ပါးကိုလည်းပဲဣန္ဒြိရအောင်မထိမ့်သင့်ဘူးလားထိမ့်သင့်တယ်ဣန္ဒြိဆိုတာဘာပြောတာလဲဣန္ဒြိဆိုတာဘာပြောတာလဲဣန္ဒြိဆိုတာအစိုးရတာကိုပြောတာမျက်စိဟာအစိုးရတဲ့ဘယ်နေရာမှာအစိုးရတာလဲမြင်တဲ့ကိစ္စမှာအစိုးရတယ်အဆင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်မျက်စိဟာဆရာကြီးပဲမြင်ဖို့အတွက်နားကတတ်နိုင်သလားနှာခေါင်းကတတ်နိုင်လားဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်ပေးသက်ကြီးသိပြီဟုတ်လားကြားဖို့အတွက်နားကဆရာကြီးအစိုးရတယ်ဟုတ်လားအ
ဲ့ဒါလိုပဲအနတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်နှာခေါင်းပေါ့သူ့အာယုံသူ့ဓွာရနဲ့သူအဆူအသီးသီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ကိုဣန္ဒြေ6ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေကိုလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်အာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ထိန်းနိုင်သိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာကိုဘာခေါ်မလဲဣန္ဒြေယတံဝရတိလာဒါကြောင့်လောဘဒေါသဆိုတဲ့ဧည့်စိုးတွေကိုမိမိရဲ့စိတ်ဓိဟူသောဇေယျပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့တဲခုပြီးတော့အန္တရာယ်မပေးစေခြင်းဘူးဒုက္ခမပေးစေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်တွေကိုလည်းပဲတားလို့ရသလောက်တားရမယ်မခံစားတဲ့အာယုန်တွေကိုမခံစားပါနဲ့ဟုတ်ရလားအေးအဓိကကတော့အာယုန်နေသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားယွင်းမှုမဖြစ်စေဘဲနဲ့တတိပညာဥရှိပြီးတော့တတိပဌာနာအလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြိုးစားနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလောဘဒေါသဧည့်စေတွေရှိနိုင်မှာမလားမရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့သူတို့ဘလို့ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားနေရာမှာကောင်းတာတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုအစားထိုးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားတတိနဲ့ပညာကိုအစားထိုးလိုက်တာဟုတ်လားအေးမိမိရောရောနေတဲ့တရားတွေအာယောနေတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမမှန်ကန်မှုဆိုတဲ့တရားတွေရဲ့နေရာမှာတတိတွေပညာတွေအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအစားထိုးလိုက်တော့လောဘဒေါသဆိုတဲ့ဧည့်သည်တွေရောက်မလာတော့ဘူးဧည့်သည်ရောက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လည်းပဲအေးချမ်းနေပြောတာလည်းအေးချမ်းပဲစိတ်အေးပြီဆိုရင်ပြောတာအေးပြီပေါ့ဟုတ်လားပြောတာတွေပူးနေတာကစိတ်ကပူးနေတာကိုဟုတ်လားစိတ်အေးပြီဆိုရင်လှုပ်တာတွေကမအေးပြီဘူးလားအေးမယ်စိတ်ကငြိမ့်ပြီဆိုရင်ပြောတာလည်းငြိမ့်တယ်လှုပ်တာလည်းငြိမ့်တယ်အကုန်ငြိမ့်တယ်အဲ့ဒီမှာချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတ္တိယဧည့်သည်စိတ်ဒီဟူသောဇေယျပေါ်မှာကိလေသာဧည့်သည်ဒီဧည့်သည်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုလို့ကတော့တန်တရားတစ်ခွင်ဒီဘဝမပြောနဲ့နော်တန်တရားတစ်ချောင်းလုံးလိမ့်နေအောင်ခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားအပေလေးပုံဆိုတာလည်းပဲဒီဧည့်သည်ကိုမတားနိုင်လို့ဒီဧည့်သည်ကဝင်းမှွေလိုက်လို့အပေလေးပုံဆိုတာရောက်သွားတာကိုဟုတ်ရလားအေးပြစ္ဆုတ်ပန်ဆင်းရဲတန်တရားဆင်းရဲဆင်းရဲမှန်တယ်မြတ်သည်ဒီဧည့်သည်ကသဲဆောင်းလာတဲ့အရာတွေကြီးပဲဟုတ်ရလားဒါကြောင့်အခုလဲချမ်းသာခြင်းနဲ့နောင်လဲချမ်းသာခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပြီးတော့တကယ့်ကိုပဲချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တိယဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ဧည့်ဇိုးကိုမလာအောင်တားရမယ်အခက်မသိလို့ရောက်လာရင်လဲတာရှည်လက်ခံမထားဘဲနဲ့နှင်ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတော့လာမလာအောင်တားရကောင်းမှလည်းသိမသိဘူးဟုတ်ရလားအေးတခါတခါကြတော့လည်းပဲတရားလေးပါလေးနားပြီးတော့တားတဲ့ခါလည်းတားတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားများသောအဖြစ်ကတော့တားတဲ့အချိန်ကများလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအချိန်တွေကများတော့စိတ်ရှိလက်ရှိဝင်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့တကားဖွင့်ပေးထားတဲ့အချိန်ကများတယ်ဟင်ဒီကမကြီးတွေအဲ့ဒါဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီဧည့်စိုးတွေကိုကြိုက်သလောက်နေပါဟုတ်လားတကားလည်းဖွင့်ပေးထားတယ်နော်ပြီးရင်ပါလေပျော်သလောက်နေပါအဲ့ဒီလိုမျိုးမပြောတော့လဲပြောရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိယဧည့်သည်သည်သိမြင်နာလေဖို့အရေးကြီးတယ်ထိုမှတစ်ဆက်ထဲတားရှိဖို့နှင်ထုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဧည့်သည်ပါဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဧည့်သည်ဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တယ်သုံးမျိုးပြောလိုက်တယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေရတရားကအဆုံးသတ်မှဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်လားအေးတနာရီ15မိနစ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးတွေဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ချမ်းသာခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အသုံးတည့်လိုက်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အေးပထမဧည့်သည်ကဘာတဲ့လဲလောကဇေယျပေါ်မှာတတ္တဝါဧည့်သည်များဒုတိယဧည့်သည်ကခန္ဓာဓိဟူသောဇေယျပေါ်မှာဝေဒနာဧည့်သည်များတတိယဧည့်သည်ကစိတ်ဓိဟူသောဇေယျပေါ်မှာကိလေသာဧည့်သည်များပထမဧည့်သည်နဲ့ဒုတိယဧည့်သည်ကတားလို့မရပါဘူးသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ရှင်းချက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားတတိယဧည့်သည်ကတော့သိမြင်နားလည်ယုံမျှနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးတားရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နေနေမယ်ဆိုရင်လည်းနှင်ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီဧည့်သည်၃မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်သိမြင်နားလည်အောင်တစတဲ့တစပုံမူနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့
တားရမယ့်ဧည့်သည်ကိုတားနိုင်ပါစေ။သိမြင်နားလည်ရမယ့်ဧည့်သည်ကိုသိမြင်နားလည်နိုင်ကြပါစေ။ဟုတ်ရလား။အေးအဲ့ဒါလို့သိမြင်နားလည်ပြီးတော့တားရှိပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဝကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့5မိနစ်ခန့်မြတ်တရားနှလုံးကျင့်သုံးကြရအောင်ပြီးမှမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ရအောင်နော်။အားလုံးမိမိတို့တကကြီးတွေကတင်မလေးခွေထိုင်တကမကြီးတွေကကျုံကျုံထိုင်ခါလေးတွေဆန်းဆန်းထားခေါင်းလေးတွေတဲတဲထားမျက်လွာလေးတွေချထားစိတ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာပေါ့ပေါ့ပါပါကြီးကြီးလင်းလင်းမျက်စွာဖျားတန်ဖိုးထားတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေတန်ဖိုးထားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရပြီတော့မယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတရားနှလုံးကျင့်သုံးနိုင်ပါစေ။မိမိတို့အာထုတ်နေကြနေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကြိုက်တဲ့နေနဲ့အာထုတ်နိုင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပြောတာကိုစူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစူးစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုနှာသီးပြားကိုအာယုံပြုပါဝင်လေလေဝင်နေတာရှိပါတယ်ထွက်လေလေထွက်နေတာရှိပါတယ်ဝင်လေလေဝင်တော့နှာသီးပြားတဏှာရာကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်တိုးဝှေ့ပြီးတော့ဝင်သွားတာပါအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်စူးစမ်းပါထွက်လေလေထွက်တော့လည်းပဲနာသီးပြားတဏှာရာကိုထိခိုက်ပုတ်တိုက်ပြီးတော့တိုးဝှေ့ပြီးတော့ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားပါဝင်လေဝင်တိုင်းထိထိတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထိထိတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပါဘဝဉ္ဇဉ်ကအတံပလန်နေကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတယ်ရာသီဥတုကြောင့်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲစိတ်တက်မကြပါနဲ့ရာသလောက်ကလေးကြိုးစားမယ်လက်ဖြစ်တတွက်တွင်မှာစိတ်ဟာကလေးတသိန်းလောက်ဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်လို့ကြားဖို့ပါတယ်ထိတာကိုသိတဲ့အချိန်ဟာမကြားပေမလို့ကုသိုလ်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာဝင်လေဝင်တိုင်းထိထိတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းသိထီတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟတို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းစင်ကြေတဲ့အချိန်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးပါထီတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာကာယကံတောင်းကျမ်းမှုဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုမရှိလို့တိလသိခာနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ဆိုရပါတယ်ထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာမနောကံတောင်းကျမ်းမှုမရှိလို့တမာတိသိခာနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ဆိုရပါတယ်ထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာသိခာနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ဆိုရပါတယ်တိလတမာတိပညာသိခာသုံးရဲ့အကျင့်မြတ်ကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးနေတာဒါကြောင့်ဝင်လေဝင်တိုင်းထီထီတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းသိပိဋကတ်သုံးပုံကိုအနှစ်ချုပ်ရင်ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်တော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်သိက္ခာ၃ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်အပ္ပမဒါဆိုတဲ့တတိတရားတစ်ခုရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဝင်လေဝင်တိုင်းထီထီတိုင်းသိထွက်လေထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းသိဝင်လေလေးဝင်တော့ထီတဲ့သဘောတွေဟာတတိပီးတတိဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်သွားတာအဲ့ဒီထီတဲ့သဘောလေးတွေကိုတတ်နိုင်မယ်များသိအောင်ကြိုးစားပါထွက်လေလေးထွက်တော့လေထီတဲ့သဘောတွေဟာတတိပီးတတိဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်သွားတာအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောလေးကိုတတ်နိုင်လည်းများသိအောင်ကြိုးစားပါ
ြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းရည်ချမ်းပန်းလို့ဖြင့်ပူဇော်တာထက်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်တာဟာအမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအကျင့်မြတ်ဖြင့်ပူဇော်ရပါတယ်လို့ကြည်ကြည်လင်လင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာထိတဲ့သဘောလေးတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပါ။အာနာပါနာဘာဝနာကိုပွားများရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပြည့်စုံနေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရင်ဘုဇဉ်9ပါးပြည့်စုံနေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဘုဇဉ်9ပါးကိုပွားများရင်ဝိစာဝိမုတ်တိလို့ဆိုတဲ့မဉ္ဉံဖူဉံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းတန်ဖိုးကြီးတဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုစီပြန်းနေတာဝင်လေဝင်နိုင်ထီထီတိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းတိခိုင်ဦးဇင်းတို့ခုနှစ်မိနစ်ရှိပါပြီပေးတတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်သောအကျင့်ဖြင့်ပူဇော်ရပါれလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိနိုင်ကြပါစေ။ဦးဇင်းတို့ဟောတဲ့ဧသည်နှင့်တူသောအရာများဆိုတဲ့တရားကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်။ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓအနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝတုတိတေတုမင်္ဂတရားနာပိသပေါင်းတင်သူတော်ကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြံ့နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြံ့နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြံ့နေကြကုန်သောနတ်မြတ်ကောင်းတဲ့အပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခန္တုကောင်းစွာမသိစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓအနုဘာဝေနခင်ငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတယ်သုတ္တတော်ဒါပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ညာ၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနမေလီတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုအပ်သောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ညာ၎င်းသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနမဂ္ဂတံ၄ရောက်ဖလတံ၄ရောက်ဆိုသောရှိရောက်တော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားသီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတဒါနိယောညပါဘေခါမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြဂုံသည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေ

အာသနာတော်နှစ်1554ခုနှစ်ကောသသက္ကရ1382ခုနှစ်တောသရိလဇန်10ရက်2010ခုနှစ်စက်တင်ဘာ18ရက်မန္တလေးမြို့ခြိုင်ဧသာဆံအိန္ဒိယဘုရားပရပုံတွင်14ခန်းယရနာကရဓမ္မပိမံတော်ကြီးအတွင်ဝင်ရှင်ချင်းပဖြစ်လို့အပ်သည့်ဓမ္မပါရမီအထူးဓမ္မသဘင်ကြီး၌မန္တလေးမြို့ငပိတန်းလက်ချာဒေါခင်အေးလန်းနှင့်မောင်နှမအများတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဖရာတော်မှပေးဆရာသည့်ကံကြမ္မာဝေကျွေးများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူတော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဩဇာတဲ့ခြင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်သီထဝယ်ငါသွယ်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရအရှာလေးပြီး

ရာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလွန်လာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်ပြီကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဖရာတော်မှပေးဆပ်ရသည်ကံကြမ္မာဝကျွေးများတဲ့ရသော်ဖရာသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ပုပ္ပပိလောတိကကမ္မဗုဒ္ဓအပါဒနာဆိုပြီးတော့အပါဒံပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အလောင်းတော်ဘုရားကပြမကျွလွန်ခဲ့မိတဲ့ကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးတွေကိုဖျားဖြစ်တဲ့ဘုရားမှာဘယ်လိုပေးဆပ်ရလဲဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးပေါ့နော်ကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုကြည့်ကံကြမ္မာဆိုတာကံဆိုတာတော့အလုံးသိနေကြတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ထဲရဲ့လှုံ့ဆော်မှုမနောကနှုတ်ကထုတ်ပြောမှုဝစီကံကိုတိနဲ့ရောက်ပြုလုပ်မှုမနောကလို့အကောင်းဆုံးနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့လူတွေမှာကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံနေတယ်မယ်မကောင်းတဲ့ကာယကံမကောင်းတဲ့ဝစီကံမကောင်းတဲ့မနောကံဆိုတာယမယခပုထုဇဉ်ဘဝတွေမှာပြမကျွလွန်မိခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြမကျွလွန်ခဲ့မိခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကံလို့ဒီလိုခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကံဆိုတာပြုလုပ်သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာသူကစွန့်ရည်တတိအနေနဲ့တည်ရှိပြီးတော့နေတယ်။ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရှိနေသမျှဒီကံကြမ္မာတွေဆိုတာကပျောက်ွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သို့သောကံတိုင်းအကျိုးပေးမလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။အကျိုးပေးဖို့ရာအတွက်သူ့မှာအခြေအနေကောင်းနေလို့သေးတယ်တဲ့။ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးဖို့ဆိုတာလေအခြားအခြေအနေတွေရှိသေးတယ်အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဖို့ဆိုလေအခြေအနေတွေရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆုံးလာပြီကံကြမ္မာရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်း

ကမ္မနဲ့ပါဠိဘာသာကကမ္မတက္ကဒဘာသာကြတော့ကရမအဲ့ဒီကရမကိုပဲမြန်မာတွေကဂျမာလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာတိုးတော့ကံနဲ့ဂျမာနဲ့ဟာတူတူပဲလို့ဒီလိုပဲမှတ်ရအောင်တို့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီအသိစိတ်ဓာတ်ထဲမှာစိတ်ထဲစွဲနေတာဂျမာဆိုတာကြတော့မကောင်းတာလို့ပဲသတ်မှတ်ကြတယ်ဂျမာကောင်းတယ်လို့သိမသုံးဘူးကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးဒီလောက်ပဲသုံးတယ်ပေါ့တို့တော့အဆိုးတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကံဂျမာဆိုပြီးပြောလို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်မူရင်းအနေနဲ့ကံနဲ့ဂျမာဟာတူတူပဲလို့ဒီလိုမှတ်အဲ့ဒီကံဂျမာဟာဝတ်ကျွေးလို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲဝတ်တို့ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲလို့ဆိုဝတ်ဆိုတာကပါဠိစကားဝတ္တဆိုတဲ့တတလင်းကျိတ်နှလုံးစင်းနဲ့ရေးတဲ့ဝတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာအဲ့ဒီဝတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာလို့ဝတ်လို့ပဲပြန်လိုက်ကြတယ်ဝတ်ဆိုတာကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့လီပတ်ပြီးဖြစ်နေတာဆိုပါစို့ဒါရှိလို့ရှိရင်ဟိုဟာရှိလာမယ်ဟိုဟာရှိရင်နောက်တစ်ခုရှိလာမယ်စင်စက်မပြတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဆက်ဆက်နေတာကိုဒါဝတ်ပြောတာเนาะအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဝတ္တဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်လာလို့ရှင်၃မျိုးလို့မှတ်ရအောင်ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဟုတ်ပြီကိလေသာဝရဲ့ကမ္မဝရဲ့ဝိပါကဝလူတွေမှာကိလေသာရှိနေလို့ရှိရင်ကမ္မဆိုတာလာမယ်လို့ဒီလိုပြောတာကိလေသာရှိနေတာနဲ့တပြိုင်နက်မရှောင်လွှဲနိုင်ဘူးကမ္မဆိုတာဖြစ်လာကမ္မရှိတာနဲ့ဝိပါကဆိုတာလာမှာပဲအဲ့ဒါလို့စဉ်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတာဟိုဒါဝတ္တဝတ်လို့ခေါ်တယ်မြမလူမျိုးတွေကတော့ဝတ်လေတယ်ဆိုတာမကောင်းတာဖြစ်မှဝတ်လေတယ်ပြောကြတာအမှန်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဝတ္တဆိုတာလက်ပတ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာကိလေသာရှိလို့ကံဖြစ်တိုင်းလေကံဖြစ်လို့ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေလာနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအချင်းချင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝတ်သုံးပါလို့ဒီလိုပြောတာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာကြည့်လိုက်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာလေးကိုကြည့်အောင်နဲ့ပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာရှိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံလာပဲသင်္ခါရဆိုရယ်ကံရှိတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိညာဏဆိုရယ်ဝိပါကလာတာပဲအဲ့တော့ကိလေသာရှိရင်ကံလာမယ်ကံရှိလို့ရှိရင်ဝိပါကလာမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီဝတ်သုံးပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုချုံးပြီးတော့ဒီလိုပြောထားတာအဲ့တော့ကိလေသာကိုအခြေခံပြီးတော့ကံတရားတွေကစုမိဆောင်မိဖြစ်လာတယ်ကံတရားတွေစုမိဆောင်မိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီကံတရားတွေကအကျိုးတရားကိုထုတ်လွှတ်လာတယ်ဆိုလိုတာကကံရှိနေကိလေသာရှိနေရင်ကံရှိမှာပဲကံရှိလို့ရှင်လည်းပဲဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားရှိမှာပဲလို့မရှောင်လွှဲနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့လက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုဝတ်လေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာသို့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေပြောတယ်ဝတ်လေတာဆိုတာကအတိတ်ပဲတစ်မျိုးနဲ့ပြောနေကြတယ်เนาะဝတ်လေတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲတစ်မျိုးနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီမှာကိလေသာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကံမရှိဘူးကံမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကလည်းပဲချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်တဲ့ဒါကအပြန်အားဖြင့်ဒီလိုနားလည်ရအောင်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီထဲမှာအဓိကအချက်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံလားကိလေသာလားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိလေသာအဓိကချက်ကိလေသာကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံတွေဟာဒီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရော့ပြီးတော့သွားတယ်ပြောတော့ရောမကဘူးကိလေသာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံကသူပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေလည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့စွမ်းအားကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့လည်းတခါတခါမျက်စိလည်ရတဲ့ဘုရားယဟနာတွေဆိုတာကိလေသာတွေကုန်ပြီးနေပြီသို့တော့ကုန်ပြီးနေတဲ့ဘုရားယဟနာတွေမှာကံကနေဘာဖြစ်လို့အကျိုးပေးနေသလဲဆိုတာမျက်စိလည်ရတယ်ကံကုန်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယရဏတော့မှကြည့်ခီနံပုရဏံနဝနတိတံဘော
ဖျားရမ်းတာပုံကိုယ်တွေမှာကံဟောင်းနေမရှိတော့ဘူးတဲ့ကုံသွားတယ်လို့ပြောတာကံဟောင်းကုံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီကံကဘဝတည်းတစ်ခုကိုထုတ်လုံးနိုင်စွာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့တာကံဟောင်းနေကဘဝတည်းကိုတော့မထုတ်လုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘဝတည်းကိုမထုတ်လုံးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာဟာဒီခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့အခါမှာ तू ကအကျိုးမပေးတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိလေသာစွမ်းအားတွေကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတွေမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုကိုထုံလုံးနိုင်လောက်တဲ့ကံမရှိတော့ဘူးတဲ့။ကံကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဘဝတစ်ခုကိုပေးတာပရိသတ်တွေအကျိုးလို့ပြောတယ်။ပရိသတ်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာပရိသတ်တွေရဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဝတ္တိအကျိုးဆိုတာရှိတယ်။ကံကနေထုံလုံးထားတဲ့ပဝတ္တိအကျိုးမှကြတော့ကံတရားတွေကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်လို့ရသေးတယ်အကျိုးပေးလို့ရသေးတယ်ခိဏံပုရဏံအတိတ်ကံဟောင်းနေရလဲကုန်ပြီဘဝတည်းတစ်ခုကိုမထုံနိုင်တော့ဘူးခိဏံပုရဏံနဝနတ္ထိတံဘဝနတ္ထိတံဘဝဆိုတာအတိတ်ဖြစ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အတိတ်ကမဖြစ်တော့တာတော့ဘုရားရဟန္တာတွေမှာကံအတိတ်ကမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာကုန်သွားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာနေရောဒီကမ္မနေရောတော့တဲ့ကိလေသာကုန်သွားရင်ကံလည်းကုန်တယ်လို့ဒီလိုပြောရတယ်တဲ့သို့တော့အတိတ်ကံရဲ့ဆွမ်းအားတွေကခန္ဓာရှိနေသေးလို့ရှိရင်တော့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဆက်ဆက်ပြီးတော့သူကဒုက္ခပေးနိုင်နေတယ်ပေါ့ဒီဖျားဖြစ်နေတဲ့ဘဝရဟဏဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအတိတ်ကံဟောင်းတွေကနေပြီးခန္ဓာရှိနေသမျှတော့ဒုက္ခပေးနိုင်နေတယ်။သို့သော်နောင်ဘဝဘဝတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဆိုတာများကြတော့သူကမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မတတ်နိုင်လဲ။ကိလေသာဆိုတဲ့အဖော်မရှိတော့ဘူး။ဥပမာဘယ်လိုနားလည်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုကိုကြည့်။မျိုးစိတ်လေးဟာမြေနဲ့ရေနဲ့မြေရေရဲ့အကူအညီမပါလို့ရှိရင်ဒီမျိုးစိတ်လေးကမပေါက်နိုင်ဘူး။ရေနဲ့ရေနဲ့ဝေးအောင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးစေ့ကအပင်မပေါက်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကံတရားတွေကံဟောင်းတွေရှိနေလင့်ကစားကိလေသာဆိုတဲ့အကူမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုအကျိုးမပေးတော့အပင်တစ်ပင်မပေါက်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆွတ်လို့ပရိစ္ဆေသဘောပတ်မှာဒီသဘောအလွန်ထင်ရှားတယ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာရှိလို့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံရှိတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်ပြီးတော့ကျိုးကိုထုတ်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏလို့ဆိုရဲဘဝတိပရိသေတခုရလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတခုဟာကံကိလေသာတွေရဲ့အကျိုးဆက်လို့ဒီလိုပြောတာကံနဲ့ကိလေသာတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာဘုန်းဘုန်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ရပ်ကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲအဲ့ဒီကံနဲ့ကိလေသာကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိလေသာတွေကုံသွားလင့်ကစားသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ခန္ဓာကြီးရှိနေသေးသမျှဟောဒီကံကြမ္မာကအကျိုးပေးနိုင်သေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဝွကျွေးတဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာတစ်ချိန်တုန်းကကိုလှုပ်ခဲ့တာကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရက်တွေကပြန်ပြီးတော့ reaction လို့ခေါ်တယ်တုံ့ပြန်လာချက်တွေရရှိလာဒါသဘာဝတရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုလေးတွေကဖျားပဲဖြစ်စေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်စေမြေစုတဏ္ဍာမဲဖြစ်ဖြစ်ကံကြမ္မာဝကြေးတွေကအကြောင်းညင်ညွတ်လာလို့ရှင်တုံ့ပြန်လာတတ်သေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝဟကိုလှုပ်ခဲတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကပြန်ပြီးပေးဆရာလို့ကျွေးနဲ့အလားသဏ္ဍန်တူလို့ကံကြမ္မာဝကျွေးလို့ပြောတာကျွေးဆိုတာမဆက်ဖဲနေလို့မရဘူးဆက်ရတယ်နော်ကျွေးဆိုတာတစ်နေ့တစ်ချိန်ဆက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံကြမ္မာဝကျွေးတွေကလည်းပဲပေးဆက်ကြရတယ်လို့အကယ်၍မပေးဆက်ရသေးလို့ရှင်ဒီကံရဲ့အရှိန်အဟုန်ကသူကကုန်ပြီးတော့မသွားသေးဘူးပေါ့အေကိလေသာကုန်သွားရင်ကတော့သူကဘဝအကျိုးပေးเสียမှာရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်အ
ကျိုးတော့မပေးနိုင်တော့ဘဝတစ်ခုကိုအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးသို့တော့ကံကိလေသာရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရှိနေသေးရင်ကတော့ပေးဆက်ကြရသေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ပါပါဗျာကဲဘုန်းကြီးတို့ဘဝလည်းကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ဆက်ပြီးတော့ချိပေါ့အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီ30အတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဒါ40 50 60 80ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကိုယ့်ဒီဘဝတွေအတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကံကြမ္မာဝကြွေးနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိအတော်အသင့်ခံမှန်းလို့ရမှာပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီမှာအခုပြောချင်တာကတော့ဘုရားမြတ်စွာဟာဖျားဖြစ်သူရောက်လို့ကိလေသာတွေခုံမိမဲ့လို့အတိတ်ဘဝကကံကြမ္မာဝကြွေးတွေကိုပြန်လည်ပေးဆက်နေရသေးတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကအတိတ်ကံရဲ့ဆုံးဆောင်မှုလေးတွေဟာရသော်ဘုရားမှာကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရှိနေသေးလို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတတ်သေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုပုပ္ပကံမဖီလောတိကဘုရားအပါဒနာဆိုပြီးတော့အပါဒနဲ့မှမှတ်တမ်းတင်ထားဘုရားရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝဆိုတာပါရမီ7ပါးအပြား30ဖြည့်ကျစ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သူရောက်လာနဲတဲ့ကုသိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအမတန်မှများတယ်အဲ့ဒါလို့များတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစီးပူအထောက်လို့ဘုရားဖြစ်လာတာတောင်မှပဲဟောဒီခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့အခါမှာတကြိမ်တခါမှားခဲ့တဲ့အကုဒုကံကဝင်ရောက်ပြီးတော့နှောက်ရက်ထားလေးတွေရှိနေသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဝင်ပြီးတော့အခွင့်ရရင်အခွင့်ရတယ်လို့သူကဘာဖြစ်လို့အခွင့်ရနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကံရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့အခွင့်ရတာဒီခန္ဓာကြီးမရှိရင်တော့သူအခွင့်မရနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့အခွင့်ရတဲ့အခါမှာဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်သေးတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်ရသော်ဘုရားဟာဘဝလူဘဝရလာပြီးတဲ့အခါမှာအသက်80သက်တော်80လူလောကမှာနေထိုင်ခဲ့သက်တော်80ဘုရားဘဝနဲ့45နှစ်နေထိုင်ခဲ့တရားကျင့်တဲ့အချိန်ကနေပေါင်း6နှစ်လောကီစိတ်ဓာတ်ခံစားပြီးတော့မင်းသားဘဝနဲ့နေတာက29နှစ်။ဟော။ဖျားလောင်းနေမွေးဖွားလာပြီးတော့ရွှေနှန်းစိတ်ဓာတ်ခံစားနေတဲ့29နှစ်အတွင်းမှာအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းထဲမှာမရှိဘူးနော်။မှတ်တမ်းမှာမှတ်ထားတာမရှိဘူး။အေးတောထက်ပြီးတော့တရားကျင့်နေ6နှစ်ကြာလို့ရှိနေတော့ခက်ခက်ခဲခဲတရားကျင့်ကြရတာဘာကြောင့်လဲ။တမန်အနေထားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားလောင်းတော်ဟာဒီအနုတ္တရတန်တိဝရပဒလို့ခေါ်တဲ့တကယ်ထူးမြတ်တဲ့အငိမ့်ချက်ကိုရှာတယ်။အဲ့ဒါလို့ရှာတာဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မရှာမီပဲနဲ့မှားရတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှာနေတာအချိန်တွေဖြုံးပြီးတော့6နှစ်နီးနီးလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့လမ်းမပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းခံပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာဟာကံကြမ္မာဝကြွေးကိုပေးဆပ်ရတာလို့ဒီလိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကံကြမ္မာဝကြွေးဟာပေါ်လာမမှန်ကန်ကန်နဲ့တကယ်တရားလမ်းကြောင်းတိုင်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6နှစ်ချီအောင်ကျင့်စရာလည်းမလိုဘူးဒီလောက်ပင်ပန်းခံမှုလည်းမလိုဘူးမလိုအဖက်နဲ့မာယာနဲ့အကျင့်တွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်ပန်းပြီးတော့ဒုက္ခတွေအကြီးအကျယ်ရောက်သွားကြရတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာပြင်းမာခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာဝကြွေးရဲ့ဝကြွေးကိုပေးဆပ်ရခြင်းလို့ဒီလိုပြောတာဘယ်တော့ဝကြွေးဖြစ်ခဲ့တာတုန်းလို့ဆိုတိတ်မဝေးခင်ကဝကြွေးဟောဒီဗဒ္ဒကဘာထဲမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်အရင်ပွင့်တဲ့ဘုရားကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလူတွေရဲ့တက်တန်းအသက် 2,000 တန်းမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂေါရမဘုရားလောင်းဟာဇောတိပါဏလို့ဆိုတဲ့ပုံနာ
ဝေဒကျမ်းသက်ပုံနာဖြစ်ခဲ့တယ်ဝေဒကျမ်းသက်ပုံနာတွေဆိုတာအလွန်မာမနာကြီးတယ်ပညာမှန်တအားတက်တယ်ပညာမှန်နဲ့မကဘူးဗြဟ္မဏဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်ခါမှာအမျက်ဆုံးပဲသူကကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်နဲ့ဂေါရဝဘုရားလက်ထက်မတူဘူး14မျိုးခွဲထားတဲ့ထဲမှာခတ္တိယဇာဗြဟ္မဏဇာဝိသဇာသုဒ္ဓဇာလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလူတွေရဲ့အဆင့်အတန်းဇက်ခွဲခြားထားတာ၄မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းမဲ့ဂေါရဝဗျာလက်ထက်မှာကျတော့ခတ္တယဇက်ကဥဆောင်နေတယ်။မျိုးမျိုးတွေကထိတ်တန်းရောက်တယ်လို့ဆိုပါစို့။ဗြမဏဇက်ကဒုတိယအဆင့်မှာရှိတယ်။ဝိသရုသုဒ္ဓရုကတော့တတိယနဲ့စတုထပါနော်။ကသဗ္ဗဖေယလက်ထက်မှာကျတော့ခတ္တယဇက်တဲ့ဗြမဏဇက်ကထိတ်တန်းချတယ်။ဗြမဏဇာကပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကဗြမဏဇာဝင်မယ်အဲ့တော့ဇက်ကိုအမိပြုပြီးတော့လည်းပဲမာမနာတွေတက်တယ်ဗေဒကျမ်းဂန်တွေတက်တဲ့ဘုံတုဒ္ဒပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဇောတိပါဠပုံနာမာမနာတွေတက်ခဲ့တယ်ဘုရားလောင်းတော့ဘလောက်ပဲပါရမီတွေပြည့်ပြည့်ဖျားလောင်းဆိုတာအမတမစိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့ဘဝဘဝမှာစီးပူအထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ပဝန်းကျင်ရဲ့လှည့်စားမှုကြောင့်ဇာတိမန်တွေတက်တယ်ပညာမန်တွေတက်နေတယ်ပညာမန်တွေတက်ပြီးတော့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကိုလူမထင်သူမထင်သဘောမျိုးနဲ့သူကပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုပြောလဲလို့ဆိုရင်ဘောဓိဆိုတဲ့ဖရာတစုဖြစ်ဖို့အသိဉာဏ်ဆိုတာသူတို့ဗေဒကျမ်းဂန်တွေမှာလည်းပါတာပေါ့အဲ့ဒီဘောဓိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာအမတန်မှခဲရင်ဒီလိုခဲရင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒီလိုကရုံတုံးထားတဲ့ကိုတော်ကရနိုင်ပါမလားလို့ပြောခဲ့တယ်ကတ္တဝဖရာကိုအထင်သေးပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဒီစကားလေးရှိတယ်ပေါ့ကုတောနုဘောဓိမုံဒတ္တ။ဟောမုံဒဆိုတာဥပ္ပိကတုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြော။ဘောဓိပရမတုံလည်းပါ။ဘောဓိဆိုတာတပ္ပညုတဉာဏ်ကြီးဆိုတာအမတမအခဲနဲ့ရခဲတယ်။အဲ့ဒီရခဲတဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကြီးဟာသူ့မှာရနိုင်ပါမလား။မရနိုင်တော့ဘူးလို့အထင်သေးပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ဒီဘုရားလောင်းပြိမဲ့လို့ဘုရားကိုမကြည်ညိုဘူးဆိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကတ္တဝဘုရားပြီးရင်ပွင့်မဲ့ဘုရားအလောင်းကဘုရားကိုမကြည်ညိုဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ကိုသိပြီးတော့အချင်းမကြည်နဲ့ဒီဘဝမှာဘုရားဘာသာဖြစ်နေပြီမဲ့လို့နောက်ဘဝမှာဘုရားဘာသာလူမျိုးတွေရှားမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့တခြားလူမျိုးတခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ရှားမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တခြားဘာသာဝင်တွေပဲရောင်သွားမှာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်အသိဉာဏ်နော်ဒီလိုဘုရားလောင်းကြီးတောင်မှပဲဒီဘုရားကိုကြည်ညိုနိုင်စွာမရှိအဲ့ဒီမှာကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုနေတဲ့ကသဗ္ဗဘုရားနဲ့အမတန်မှယဉ်ကျေးတဲ့ဂတိကာရဆိုတဲ့ဩရိမ့်တယ်ကြီးရှိတယ်ကောရဝဘုရားလောင်းတောထွက်တဲ့အခါကျတော့ကြာသင်္ကန်းလာကတ်တယ်ဆိုတာဗြမာကြီးအဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီဂတိကာရကသဗ္ဗလက်ထက်တုန်းကကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူကဩရိန်တယ်ကြီးမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလို့ကျွေးနေသူကအနာဂံဥပဒကကြီးအဇောတိပါဠဆိုတဲ့ပုံနာနဲ့သူကအမတမခင်တယ်အမတမယဉ်နီးတယ်ယဉ်နီးတော့အဲ့ဒီဇောတိပါဠပုံနာကိုဘုရားကြောင်ခေါ်တာဘုရားကြောင်သွားအောင်ဆိုမလိုက်ဘူးသူကနော်မလိုက်ရုံနဲ့မကဘူးဒီဥပ္ပိကရုံးနေစီသွားလို့ဘာချိုးရှိမှာတုံးဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်သူနော်နောက်ဆုံးကြတော့ဂတိကာရဆိုတဲ့ဩရိန်တွေကြီးကခွန်အားပလာလည်းမတန်ကောင်းတယ်နောက်ဆုံးကြတော့လိုက်မှလားမလိုက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ဆပင်ဆွဲပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူကဖျားလောင်ဆိုတာစိတ်ကောင်းတော့အမတန်ရှိတယ်ဂတိကာရလူဆန်းနေတဲ့လူတယောက်ကသူ့စပင်ကိုကင်နာနဲ့ပဲသူက
ตามันปุคคุဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတပ်ပွဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟောဘုရားလောင်းကတော့စဉ်းစားတယ်တိတ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးငါ့ကိုခေါ်တာပဲလို့ဒီလိုတွေးအဲ့ဒါလို့တွေးပြီးတော့ကဲသဘင်တော့မဆွဲနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်လိုက်သွားတယ်ဘုရားစီရောက်တော့တရားဟောတယ်ဘုရားတရားလည်းနားလည်ရတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြားသွားတယ်ဓမ္မတရားစစ်တရားမှန်ပဲဆိုတာချက်ချင်းသိသွားသောသောပိုင်းတော့ကတော့ဇာတိမှန်နေပညာမှန်နေနဲ့အခုကံဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖះပေါ်မှာအထင်သေးမြင်သေးစကားတွေပြောခဲ့တယ်ဖះတရားနာလဲရတဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားဆိုတာဒါပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတရားပွဲကထတာနဲ့ဖះစီမှာခွင့်တောင်းပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်လိုက်တာအဲ့မပြန်တော့အဲဖះလောင်းနေကဆုံးဖြတ်ချက်အမတန်ပြင်းထန်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်သိပြီးတော့မရှိဘူးကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်မလုံးနိုင်သေးဘူးဒီလိုဖះလောင်းနေကြတော့အယူဝါဒတစ်ခုကိုယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလမ်းထုံးအောင်လိုက်တယ်စွန့်ပြီးဆိုရင်လည်းချက်ချင်းစွန့်တယ်သူတော့အချိန်မဆွဲဘူးဆိုလိုတာကပြတ်သားတယ်ရဲရင်နဲ့ပေါ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြတ်သားမှုရဲရင်မှုအားနည်းတယ်မရှိကြဘူးဒါကြောင့်မလို့တန်တရာထဲမှာအချိန်ဆွဲနေကြတာဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေပြတ်သားမှုရဲရင်မှုမရှိသေးတဲ့ကြောင့်တန်တရာထဲမှာအချိန်ဆွဲပြီးကြားနေကြတာအေးဇောတိပါဠိလူလင်ဘွားတုံးကဘောဓိဆိုတာအလွန်ခဲနာဒီလိုဥပ္ပိကရုံးနေအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘောဓိဉာဏ်ကိုရနိုင်မှာတုံးဆိုတဲ့ဒီအပြောနဲ့ကဲ့ရဲ့စကားပြောခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်လမ်းလွဲပြီးတော့သူခင်ဗျာကျင့်နေရတာလွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီစကားပြောခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့မရခဲ့ဘူး6နှစ်ပတ်လုံးလမ်းလွဲပြီးတော့ဘုရားလောင်းဟာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ခဲ့ရတယ်ပင်မန်းဆင်းရဲစွာလမ်းရှာမတွေ့နိုင်ဘူးအတော်နဲ့အဲ့ဒါဟာဝတ်ကြွေးကိုပေးဆပ်လိုက်ရတာပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဘဝမှာဝတ်ကြွေးကိုပေးဆပ်လိုက်ရတာဒါဒီတစ်ခုပဲဒီတစ်ခုဟာဝတ်ကြွေးကိုပေးဆပ်လိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝစီကံမျိုးပြမှားတဲ့စကားမျိုးမပြောမိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဒီကံကြမ္မာဝကျွေးကကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်သောကြောင့်ဒီကံကြမ္မာဟာကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကံဖြစ်သောကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍမှာကျွေးအနေနဲ့တင်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ပေးဆပ်လိုက်ရတယ်တဲ့6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခစရိယကျင့်ပြီးတော့ပေးဆပ်လိုက်ရတယ်6နှစ်ကျင့်တဲ့အကျင့်ဟာဘာမှအထောက်အကူမဖြစ်ဘူး။ပြင်းမှန်းယုံတသက်ပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်။အဲ့ဒီဒုက္ခရစရိယအကျင့်ကိုကျင့်လို့ဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။လမ်းလွဲပြီးတော့လိုက်နေတာခန္ဓာကိုယ်ပြင်းမှန်းယုံပဲ။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဟာနောက်မှတွေ့တော့ဒီလိုဆိုလို့ရတာနော်။အဲ့ဒီလမ်းမလိုက်တာဟာဘာကြောင့်လိုက်ရတယ်လဲဆိုရင်ကတ္တဗ္ဗဘုရားလက်ထက်တုန်းကမမနာကြီးပြီးတော့ပြောမှဆိုမှလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးကိုပေးဆပ်ရတာတဲ့ဟော။ကဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝကိုကြည့်။ဘုရားရဲ့ဘဝမှာဒီဆွဆွဲခံရမှုကြီးနှစ်ခုကြုံခဲ့တယ်။နော်တေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်လူဘဝရလာတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းဆွဆွဲခံရတာမဟုတ်ဘူး။ရသော်ဘုရားရဲ့ဘဝမှာအကြီးကျယ်အဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်ဆွဆွဲခံရမှုကြီးဟာနှစ်ကြိမ်ကြုံခဲ့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သုံးတရီဆိုတဲ့ပြပိုင်းမရဲ့ပြဿနာတစ်ခု။စိန်သမာနဝိကာလို့ဆိုတာရဲ့ပြဿနာတစ်ခု။အောင်ရင်းရှင်ပါတဲ့မှာတော့စိန်သမာနဝိကာအကြောင်းသိနေကြရတယ်ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့မသိတာကသုံးတရီဆိုတဲ့ပြပိုင်းမရဲ့ပြဿနာဆွဆွဲခံရမှုကြီးတွေဟာအမြဲတမ်းဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့ဆွဆွဲခံရမှုကြီးနှစ်ခုကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဘုရားလောင်းရသော်ဘုရားဘဝမှာကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ကြီးမားတဲ့ဆွဆွဲခံရမှုကြီးနှစ်ခုကြုံတာဟာလည်းပဲကံကြမ္မာဝတ်ကြွေးကိုပေးဆပ်ရတာတစ်ချိန်လုံးကဆွဆွဲခဲ့ဘူးတယ်သူကိုယ်တိုင်ဆွဆွဲခဲ့တာအဲ့ဒီဆွဆွဲခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ခံရတာတဲ့ပါရုံဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ်တမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်အခါကာလမှာသူက
ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝကတွေအဲဆွဆွဲခံရတာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသူကဘသူဖြစ်ခဲ့တာတုံးလို့ဆိုတော့မုနာလိဆိုတဲ့လူဆိုးလူပေတယောက်ဖြစ်ခဲ့ခုခေတ်တော့လန်တရဲလို့ပြောခြင်းပြောမှာပေါ့ပါဠိစာပေကဒုဋ္ဌလို့ဆိုတဲ့အတုံးနဲ့သုံးတယ်ဒုဋ္ဌဆိုတာအပျော်ကျူးသမားလူဆိုးပေါ့ကစားကျူးတယ်အရက်ကျူးတယ်ကာမကျူးတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပျော်ပန်းလိုက်စားပြီးတော့မကောင်းတာဆိုအကုန်လုံးတဲ့လူမျိုးကိုဒုဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ရှင်ကျောက်ကအဲ့ဒီမုနာလိဆိုတဲ့ဒုဋ္ဌဘဝမှာလူဆိုးဘဝလူဆိုးဘဝမှာသူကသူရပိဆိုတဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓမထေရပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုသူကဆွဆွဲခဲ့ဘူးလေမဟုတ်တယုံနဲ့မတော်မတရားဆွဆွဲခဲ့နော်တကယ်ပိဿကဗုဒ္ဓကိုသွားပြီးတော့ဆွဆွဲခဲ့တာအဲ့ဒီဆွဆွဲခဲ့တဲ့ပြဿနာကံကြမ္မာကြောင့်ဒီဘဝမှာအကြီးအကျယ်ဆွဆွဲခံရဘယ်လိုဆွဆွဲခံရတော့ဆိုဒီပြဿနာကဒီဆွဆွဲမှုကြီးကဘယ်မှာဖြစ်တော့ဆိုတာဝတိပြည်မှာဖြစ်တယ်သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းမှုရအမြဲတမ်းခက်ပါယသောဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွန်များတယ်ဇာန်တွေကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမြဲတမ်းများတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေကလူကြတန်းညဘုရားကျောင်းတော်ကိုသွားကြလာကြလူကြတန်းညဆိုတော့တဖက်ဘာသာကြားတွေမှာရှိတယ်ပရဘိုက်တီကြီးညိုမဲ့လူမရှိဘူးမေးမဲ့လူမရှိဘူးလာမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မျိုးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခိုးတဖက်ကဒါလူရဲ့တဘာဝကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တဖက်ကတိတ်ကြီးပွားနေပြီးတော့တဖက်ကလုံးဝနှိမ့်ကျသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတဖက်ကဘာလုပ်မလဲမနာလိုတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပရဘိုက်တီကမနာလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လုံချံဆွဆွဲမှုကြီးတစ်ခုဖန်တီးကြယုတ်တိရှိအောင်သူတို့ဘယ်လိုဖန်တီးတုံးလို့ဆိုတော့သူတို့ provide တွေထဲမှာအမျိုးသမီး provide မာလေးတွေရှိငငယ်ရယ်တွေတုံးတရီဆိုတဲ့ provide မာလေးကရုပ်ဆင်းကအမတန်မှချော်မော်လှပါတယ်ငယ်လဲငယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတိုက်တွန်းကြတယ်ဆွဆွဲဖို့ရအတွက်သူ့ကိုအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့သူကဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့ဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖះเจ้าတော်ကတရားဓမ္မတွေတရားနာပြီးအပြန်မှသူကเจ้าတော်ဘက်ကိုသွားရတယ်တရုပ်ဆောင်တာပေါ့လေခုခေတ်လို့ဆိုလို့ရှိဟုတ်ကဲ့လူတွေကတွေ့တယ်သုံးတရီပဲသွားတာတုံးဆိုရင်ဇေရဝံเจ้าသွားမလို့အဲ့ဒီအပြောလေးနဲ့သူကဇေရဝံเจ้าကိုနေတိုင်းသွားတာညနေနေဝင်ချိန်ဆိုရင်ဇေရဝံเจ้าသွားပြီကျန်တဲ့လူတွေကတရားဖះဘူးတရားနာပြန်လာရင်သူကဇေရဝံเจ้าဘက်သွားတယ်သို့သောဇေရဝံเจ้าหน้าရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်မဝင်ဘူးလက်ပတ်ဝင်လာပြီးတော့တခြားလမ်းကနေထွက်သွားတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လာအောင်ဆိုတော့လူတွေတန်တရားဖြစ်လာအောင်လုပ်တဲ့သဘောပေါ့။နောက်အဲ့ဒါလူအများတိလောင်ညနေတိုင်းညနေတိုင်းဇေရဝံเจ้าသွားတယ်ဇေရဝံเจ้าသွားတယ်ဆိုတာလေးကပတ်ဝန်းကျင်ကပြောဆိုလာတဲ့အချိန်လေးမှာဘာလုပ်တော့ဆိုတော့အမတန်ရက်စက်တဲ့အကြံပဲသုံးတရီကိုလူသားသမားငှားပြီးတော့တတ်လိုက်တတ်ပြစ်ပြီးတော့သုံးတရီရဲ့အလောင်းကိုဇေရဝံအကြောင်းထဲမှာတွားပြီးတော့ပြစ်ထားတယ်လူတွေဖះကိုပန်းနေပူစော်တဲ့ပန်းနေနဲ့အမိုက်တွေပြစ်တဲ့နေရာထဲမှာသုံးတရီရဲ့အလောင်းကိုဖုံးပြီးတော့အဲ့မှာပြစ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့လဲတပ်ဖြတ်ကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာသုံးတရီပျောက်နေတယ်ပျောက်နေတယ်နဲ့ဘုရင်စီတိုင်တာပေါ့တိုင်တော့လိုက်ရှာဘယ်မှာတန်တရားရှိတော့ဟာဒီရဲ့ဘိုင်းမှာသူနေတိုင်းဇေရုံအကြောင်းသွားတယ်ညနေဆိုရင်အဲ့ဒီပဲသွားတယ်ဇေရုံအကြောင်းမသင်္ကာဘူးဆိုသွားစစ်တယ်သူ့အလောင်းကဇေရုံအကြောင်းနဲ့တွေ့လာအဲ့ဒီလိုတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ကြတော့ဆိုတော့ဩဒီသုံးတရီလေးကိုမတရားပြုကျင့်ပြီးတော့အခုလိုတက်ပြစ်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်ထားကြတယ်ဒီယဟန်တန်ဃာတွေကလှုပ်ကြတယ်ယဟန်ဂေါရမသူတပည့်တွေနဲ့ဒါတွေကိုကျွလွန်ပြီးတော့လူသားမှုထီအောင်ကျွလွန်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မြို့ထဲမှာလိုက်ကြောင်ကြတယ်
ကတလောက်ဒီဆွဆွဲမှုကြီးကဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဆွဆွဲမှုကြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းမှုအလွန်ခက်တယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားသတိတက္ကရာတဲ့ရှာဖို့အလွန်ခက်တယ်အလွန်ခက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရင်ကနေပြီးတော့အားလုံးကလူတွေကရသောအပြင်လူဆိုတာကအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူကများတော့ဘလိုလုပ်တော့ကောရမဘုရားနဲ့တပည့်တွေတော်တော်ဆိုးတာပဲတော်တော်ဆိုးတာပဲတုံတရီကိုမတော်မတရားလုပ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ထားကြတယ်တပ်ဖြတ်မှုကျွလွန်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအိုးအောင်လည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲယန္တန်ဃာတွေမြို့ရဲရွာတွေဆုံးခံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲကြတယ်ဟိုအတင်းပြောကြတယ်မဟုတ်တာတွေပြောကြတယ်ဆိုယန္တန်ဃာတွေမျက်နှာမလှဘူးပေါ့ဆုံးခံသွားဖို့ယန္တန်ကမြို့ရဲကိုမသွားရဲအောင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အခြေအနေကအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ဆိုးလာအဲနောက်ကြတော့သူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ရဟာပေါ်လာငားရမ်းပြီးတော့တတ်တဲ့လူသားသမားတွေကအရက်သမားတွေဆိုတော့သူတို့အရက်တော့ရင်တော့ဟုတ်လားခရင်မူးတော့နွားကိုပေါ်ကြွယ်ကိုပေါ်ဆိုတာသူတို့တတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုစုံစမ်းထောက်လန်းနေတဲ့ပုံစံတွေကဒီတကားလည်းကြားရောစုံစမ်းတော့တာပေါ့ဖမ်းပြီးတော့မေးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်သူတို့တတ်တယ်ဘယ်သူကတတ်ခိုင်းတာတော့ဆိုတော့ provide တွေကတတ်ခိုင်းတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့လောက်ရကြီးဟာအဲ့မှာပြန်ပေါ်သွားတာဒီဆွဆွဲမှုကြီးဟာကြီးတာမန်နေနဲ့ဆိုဖြည့်ရှင်းမှုအမတန်ခက်ရင်းနေရသော်ဘုရားဟာအခုလိုဆွဆွဲခံရတာဟာဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးမုနာလီဆိုတဲ့လူဆိုးဘဝတုန်းကတိစ္ဆကဗုဒ္ဓတပါးကိုသူကဆွဆွဲခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဆွဆွဲခဲ့တဲ့ပြစ်မှုရဲ့ကံကြမ္မာဝတ်ကြွေးကိုသူခုပေးဆရတာ။တာမန်နဲ့အဆွဆွဲမခံရဘူးတဲ့။နော်။ဖရာတော်မှဒီလိုပေးဆရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။တခါဒုတိယအကျင်ဒုတိယလို့ပြောပါဆို။ဆွဆွဲခံရတဲ့ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီဆွဆွဲခံရမှုကတော့ဘာတုံးဆိုလို့ရှိစေသမာနာရဲ့ဆွဆွဲခံရမှုအဲ့ဒါလည်းပဲခုနလိုအဖြစ်မျိုးပဲစေသမာနာကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းကြတယ်စေသမာနာကလည်းရုပ်ရည်ကလှပချောမောတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘာလို့လို့ပြောပြီးတော့ဆွဆွဲကြတယ်အလုံးကြာဦးနေကြတာဒါတော့เนาะအဲ့ဒီမှာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးတရားမင်းနဲ့နတ်သားတွေကနေပြီးစေသမာနာရဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အရာကိုလူလည်းကောင်းမှထင်ရှားလာအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးလို့စေသမာနာရဲ့ပြဒနာဟာရှင်းသွားတာတဲ့အလို့ဘို့ဆိုမရှင်းဘူးဘလောက်ထိအောင်ဆိုးရုံလို့ဆိုလို့ရှင်စေသမာနာမြတ်စွာဘုရားကစိဉ္စာမာနဝိကာလို့စာထဲမှာရေးတယ်စိဉ္စာဆိုတာမကြီးပင်ပေါ့နော်မကြီးနဲ့နာမည်ပေးထားတာလည်းဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်မကြီးပင်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့မွေးတဲ့မိန်းကလေးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့တန်သေးတစားနဲ့သို့မဟုတ်မကြီးပင်အောက်ကကောက်ရတဲ့မိန်းကလေးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့သူ့ကိုစိန်စာမာနဝိကာလို့နာမည်ပေးထားတယ်ရုပ်ရည်အစဉ်ချုံမောလှပါတယ်သူကဘလောက်ထိအောင်ဆွဆွဲတော်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့ပရိသတ်အလဲကောင်မှလာပြီးတော့ကိုယ်ဆောင်မျိုးသမီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဖရာဟောလာဆွဆွဲတာအဲ့လိုဆွဆွဲတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှင်းမလို့နော်အလုံးခက်တယ်ဆွဆွဲတယ်ဆိုတာကလေမြတ်စွာဘုရားကဘာပဲပြောလိုက်နိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကရှင်းတော့ကခက်ကဖရာယဟန္တာတွေအရိယသူတော်စင်တွေကအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဗကိနိနှမဆိုတဲ့အခေါ်မျိုးခေါ်လေးရှိတယ်နှမရဲ့ဒီကိစ္စမှာမင်းနဲ့ကနှစ်ယောက်တည်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသိပါတယ်လို့ဘုရားကလည်းတော့ပဲပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဗာပြန်ပြောတော့ဆိုရင်သိလို့ပဲဒီလိုဖြစ်တာပေါ့လို့ပြောတယ်နော်ရသော်ဘုရားကဗာပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့လှုပ်ချန်ထားတာတွေဟာပေါ်သွားတယ်ပေါ့
ဒီပြဿနာကြီးကိုလည်းဆွဆွဲခံရတာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအလောင်းတော်ဘဝတုန်းကဝိတ္တပုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဝိတ္တပုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝကဖြစ်တဲ့နန္ဒမထေရကိုဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ဆွဆွဲခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားအလောင်းကလူလေကောင်မှဆွဆွဲခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆွဆွဲခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးကိုပြန်ပြီးပေးဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဟောဒါဆွဆွဲခံရမှုကြီးနှစ်ခုတိုင်းကျော်ပြည်ကျော်လူသိတဲ့ဆွဆွဲခံရမှုကြီးနှစ်ခုဖရာဘွားမှာကြုံခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘုရင်မှာကြည့်လိုက်ပေါ့လောက်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတာ၃ချိန်ကြုံခဲ့တယ်ဖရာလောနော်ရသော်ဘုရားဟာဒီလောက်ကြံတပ်ဖြတ်မှုကိုခံခဲ့ရတာ၃ချိန်ကြုံခဲ့အာလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒေဝရရဲ့လက်ချက်နဲ့၃ချိန်လောက်ချံတက်ဖြတ်တယ်ပထမအချိန်လောက်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတောအကြောင်းမှာတပါးနဲ့နေတဲ့အခါမှာလက်ဖြောင့်တက်သားတွေပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်လေသမားတွေကိုဆစ်လွတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုပြစ်ခိုင်းတယ်ပေါ့အသေးသက်ခိုင်းတယ်အမှားလောက်ချံတာအဲ့မှာ तू ကစနစ်အမတန်ကောင်းတယ်စနစ်ကျတယ်လောက်တာလက်ဖြောင့်လေသမားတယောက်ကိုဖျားစီကိုလွတ်တယ်ဒေဝရကဖျားစီကိုလွတ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲမင်းဘယ်နေရာနေပြီးတော့ပြစ်တခါတည်းအန်ကြပြောလိုက်ပြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လန်းကပြန်ခဲ့ပေါ့နော်လေသမားတယောက်ကိုလက်ဖြောင့်တတ်သားတယောက်ကိုလွတ်လိုက်တာဘယ်လို့မှမလွှဲနိုင်ဘူးဘယ်လို့မှမလွှဲနိုင်ဘူးအဲဖျားစီတဲ့စီသွားတတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လန်းကပြန်ခဲ့ဆိုတာပြောအဲ့ဒီပြန်လာတဲ့လမ်းမှာလေးသမားလက်ဖြောင့်တတ်တာနှစ်ယောက်ကိုထားအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကပြန်လာလို့ရှိရင်ခုနရသော်ဘုရားကိုလေးနဲ့ပြစ်ပြီးပြန်လာတဲ့ကောင်ကိုအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုတတ်အောင်ဒါကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုလည်းပဲတခြားလမ်းကပြန်လာခိုင်းတယ်သူပြန်လာမဲ့လမ်းမှာခုနလေးယောက်ထားလုံးဝမလွတ်နိုင်ဘူးသူတဲ့နှစ်ဆန်းနှစ်ဆပို့ထားတာအဲ့ဒီလေးယောက်ကဒီနှစ်ယောက်ကိုတတ်ပြတ်နောက်တခါအဲ့ဒီ၄ယောက်ပြန်လာတဲ့လမ်းကိုမှတခါ၈ယောက်ကနေတက်။ကြံတဲ့လူတွေကြတော့မှဒေဝရကအကုန်လုံးတက်လိုက်ပြီ။ဒါနှုတ်ပိတ်တာပေါ့ခုခဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်။ဘယ်သူတက်တယ်ဆိုတော့မပေါ်အောင်လို့နှုတ်ပိတ်တာ။တခါလဲအစားဖြောက်။အဲ့ဒီစနစ်နဲ့လွတ်လိုက်တာ။လွတ်လိုက်တော့ပထမဆုံးသွားတက်ရတဲ့၄သမားကမြတ်စွာဘုရားနာရောက်တဲ့အခါကျတော့သူမတတ်ရဲဘူးသူစိတ်တွေပြောင်းသွားဖရာရဲ့တကိုးတော်တွေကြောင့်မလို့သူဟာဘလို့မှမလုံးချံရဲပဲနဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မဟောလိုက်တယ်မေးပြီးတော့မေးပြီးမင်းဒီလမ်းကမပြန်နဲ့တခြားလမ်းကပြန်လို့ပြောလိုက်ဒေဝရရဲ့စီမံချက်တွေဟာအကုန်လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေအကုန်ဖြစ်ကုန်ဘယ်သူမှမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကယ်လိုက်တာပဲနော်ဒီလမ်းကမပြန်နဲ့တခြားလမ်းကပြန်အဲ့တော့ခုနကသူဒီလူကိုတတ်ဖို့စောင့်နေတဲ့လေးသမားနှစ်ယောက်ကလည်းပဲဒီလူကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လာတော့ဖះနဲ့တွေ့ဖះနဲ့တွေ့တော့ဖះစီမှာသူတို့တရားနာတော့ဖះကအကျိုးအကြောင်းမင်းတို့ဒီလမ်းကမပြန်နဲ့တခြားလမ်းကပြန်လို့လွတ်ထွက်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်လည်းမသိဘူးနောက်ထပ်လိုက်လာတဲ့၄ယောက်ကလည်းဒီလိုပဲဖះစီရောက်လာကြတယ်ဖះကတခြားလမ်းကနေလွတ်လွတ်လိုက်တယ်၈ယောက်ကလည်းတခြားလမ်းကလွတ်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုဘယ်သူမှမသိဘူးဟောအဲ့ဒါလို့လောက်ချံတတ်ဖြတ်ဖို့ကြံခံရတာတစ်ချိန်ဒီလိုကြုံခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လေးသမားတွေလွတ်ပြီးတော့အခုလိုလုံးကြံတပ်ပြတ်မှုတွေဘာကြောင့်ခံခဲ့ရသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခုသောဘဝမှာကလေးငယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်နားမလဲပါမလဲဖြစ်ပေမဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုသူကသိသိလူတဲ့စိတ်နဲ့ကျောက်စီခဲတွေနဲ့ပြတ်တက်ခဲ့ဘူးပြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့သိအောင်လုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့သို့တော့မသေးပါဘူးလူငယ်တယောက်အနေနဲ့လှုပ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါလို့သေးသေးလူတဲ့စိတ်နဲ့ကျောက်စီခဲတွေနဲ့ပြစ်စီကဘုရားကိုပြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံကြမ္မာရဲ့အကျိုးဆက်ကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးကိုဖះဘွားမှာပြန်လည်ပေးဆပ်ရတယ်ဒီဟာတစ်ခုကနောက်တစ်ခုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုတစ်ခုကဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်
နာလဂီရိစင်ကြီးကိုအရက်တွေမူးအောင်တိုက်ပြီးတော့ဖះဆောင်ကလာတဲ့လမ်းမှာလွတ်လိုက်တာဒါလည်းပဲအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လှုပ်ချင်မှုကြီးတစ်ခုပဲစင်ဆိုတာကအမတန်မှချမ်းသာတဲ့စစ်စင်ကြီးတွေကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကလမ်းကြောင်းမှာရှိသမျှတွေ့သမျှလူတော့ဘယ်သူမှရှောင်ပါမဟုတ်ဘူးလမ်းကျင်းလေးမှာဘုရားနဲ့ရဟန္တာတွေကြွလာတဲ့အချိန်မှာဒီဆင်ဆိုးကြီးကိုလွတ်လိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆင်ဆိုးကြီးကိုဩရိတမေတ္တာနဲ့မေတ္တာပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဆင်ကြီးကအမှုပြေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဆွမ်းအားကြောင့်ဆင်ကြီးကအနေမပြုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဒါလည်းပဲလှုပ်ချံတပ်ဖြတ်ခြင်းလှုပ်ချံတပ်ဖြတ်မှုတစ်ခုပဲအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချံတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ရတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခုသောဘဝမှာသူကဆင်ဦးစီးဆင်စည်းသူရဲ့ကောင်းတခုတူဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာတွေ့တဲ့ပစ္စည်းကဘုရားတပားကိုဆင်နဲ့တိုက်တတ်ဖို့သူညှင်းဆဲခဲ့တယ်ဆင်နဲ့တိုက်တတ်ဖို့လှုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့တိုက်တော့မတိုက်တတ်ခဲ့ဘူးပေါ့တိုက်တတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးကိုခုချိန်မှာပြန်လေးပေးဆပ်ရတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေဝတ္တကိုယ်တိုင်ကလေးသမားတွေလွတ်တော့လဲအဆင်မပြေဘူးဆင်ဆိုးကြီးနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆင်ဆိုးကြီးရဲ့ထိုးသတ်မှုမခံလိုက်ရဘူးအသက်ကရှင်းနေသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကိုယ်တိုင်ခေစကုတ်တောင်ဆောင်မှာကြောင်ပေါင်းဆင်ပြီးတော့ဖះကတောရကျောင်းလေးမှာဂေစကုတ်တောင်ချေမှာကမ္မထမ်းကျောင်းလေးနဲ့ဈဉံလျှောက်ပြီးတော့နေလေးရှိတာအဲ့ဒီနေရာမှာကြောင်ပေါင်းဆင်ပြီးတော့ဈဉံလျှောက်နေတဲ့အချိန်ကြောက်တုံးပြီးပြီးတော့တေအောင်ကြံ့စီတာเนาะအဲ့ဒါလို့လှုပ်ချံအဲ့လိုလှုပ်ချံတဲ့အခါမှာဖះကဈဉံလျှောက်နေတဲ့အချိန်ကြောက်တုံးကြီးကိုလှိမ့်ချလိုက်တာကားလျော်ဆိုတာကြားမှာကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကနေခံလိုက်တော့ရသော်ဘုရားထံဒီကြောက်တုံးကြီးကမရောက်ဘူးသို့တော်ကြောက်တုံးနှလုံးဖိခိုက်လိုက်တဲ့အတန်ကလည်းပဲမြည်ဟီးသွားပြီးတော့ကြောက်တုံးနှလုံးဖိခိုက်ရာကနေပြီးတော့ပဲ့ထွက်လာတဲ့ကြောက်ဖက်ကလေးတစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ကိုလာမှန်နေအဲ့ဒီလာမှန်တာဟာအမြဲတမ်းပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟာရှေ့ဆက်ပြီးတော့မသွားနိုင်လို့ရဟန်းတော်တွေကကြောက်တုံးကြီးလိမ့်ကျလာတဲ့အတန်တခုနဲ့တခုရိုက်ခတ်တဲ့အတန်ရောက်ဂေတဂုတ်တောင်ကြီးမြည်ဟိမ့်သွားတော့တောအကြောင်းမှာရှိကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကအကုန်လုံးပြေးလာမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ထိသွားတာလည်းသိရောထမ်းစဉ်ယူပြီးတော့ဘုရားကိုဇီဝကကြောင်းဘက်ကိုထမ်းပြီးတော့ယူသွားကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားလမ်းလျှောက်မသွားနိုင်တော့ဘူးပေါ့ရောက်သောပုံမှာတင်ပြီးတော့ဘုရားကိုဇီဝကစီဇီဝကရဲ့ကြောင်းကိုတည်သွားကြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုကြောင်တုံးကြီးလက်လှိမ့်ချခံရတာဟာလည်းပဲအတိတ်ဘဝတုန်းကကျွလွန်ခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ဝေကျွေးပဲတဲ့အဲ့ဒီကံကြမ္မာဝေကျွေးမှာဘာလုပ်ခဲ့တာတုန်းလို့ဆိုဘုရားလောင်းတော်ဟာတခုသောဘဝမှာအဖေဒူအမေခွဲညီတဝန်းညီတယောက်ရဲ့ညီတယောက်ကိုအမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတော်တဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့ကြောက်ခဲနဲ့ထူတတ်ခဲ့သူကလည်းတော်တော်ဆိုးခဲ့တာပဲเนาะအဲ့ဒါလို့ကြောက်တုံးနဲ့ထူတတ်ခဲ့တယ်အမွေမပေးခြင်းလို့တပ်ပစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရတာတဲ့ဖះဖြစ်တဲ့ဘုရားမှာအခုလို့ကြောက်တုံးနဲ့နှိမ့်ချခံရတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုမှာဒါကလှုပ်ကြံခံရမှု3ချိန်ရသော်ဘုရားဘုရားမှာကြုံခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကခြေတော့ကိုကြောက်တုံးလေးမှန်သွားတဲ့အခါမှာကြောက်ဖတ်ထိမှန်တဲ့အခါမှာဒဏ်ရာကအလွန်ပြင်းတယ်ဒဏ်ရာအလွန်ပြင်းတော့သွေးချေဥသွားပြီးတော့သွေးတွေအတွင်းထဲမှာပုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့ဆရာဇိဝကကြီးကဘုရားရဲ့ဒီသွေးချေဥနေတဲ့ခြေတော်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးတော့ယောဂကုပေးရတယ်။အဲ့ဒီဆံရဇီဝကကြီးရဲ့ဓာတ်နဲ့အခွဲခံရတာဟာလည်းပဲကံကြမ္မာဝေကျွေးကိုပေးဆပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။က
ခုခေတ်ဆေးရုံတက်ပြီးတော့ခွဲခါရတဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒီဝေကျွေးပြပါမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခွဲခါရတာတော့ဆိုတော့သူကပဋိဝါဆိုရယ်ဘယင်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကလူတယောက်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးတတ်ခဲ့တယ်သူကစိတ်ဆိုးပြီးတော့လှမ်းနဲ့ထိုးတတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလှမ်းနဲ့ထိုးတတ်ခဲ့တဲ့ဒါလှမ်းနဲ့ထိုးတတ်တာကဒီအခုခြေထောက်ကိုအခွဲခံရတာကအပေါဆုံးအဖြစ်ကလေးနော်လှမ်းနဲ့ထိုးတတ်လို့ငရဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာခံရတယ်ခဏကကျူးလွန်တာတွေလည်းအကုန်လုံးငရဲကြပြီးတော့ဒုက္ခခံရတယ်အခုဖျားဘွားမှာခံရတယ်ဆိုတော့ဝကျွေးလေးပေးစားရတယ်ဆိုတော့အပေါ့စားလေးအပေါ့စားလေးအဲ့ဒီပတ္တိဝဘယင်လက်ထက်တုန်းကသူကလူတယောက်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးတတ်ခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကမြတ်စွာဘုရားဟာအခုလိုခြေထောက်ကိုဓာခွဲပြီးတော့ခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုသခံရတယ်လို့ဒါလည်းပဲကံကြမ္မာဝေကျွေးကိုပေးဆပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။မြမရာဇဝင်ထဲမှာလည်းကြည့်ဘယင်တွေကစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဒါမျိုးကလုံးလေးလှုပ်ထားရှိချတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားလောင်တင်မီမင်းလေးကဘယင်ဖြစ်ရမှာတိတ်ချောက်တယ်။ဘယင်ဖြစ်လို့တန်းကြီးအုပ်ချုပ်ပြီးဆိုလို့ရှင်သူကတဏှာတက်လို့ရှင်ဘယင်လုံးလုံးမှမရတာဟုတ်ညမသမိုင်းထဲမှာလည်းပဲကြည့်ပေါ့ဟာဒီမန်လေးမျိုးတည်သွားတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ဖခင်ရွှေဘုံမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်တာဝရီမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီတာဝရီမင်းကလည်းကြည့်ညီလာခံအစည်းအဝေးမှာရင်းတော်ဝန်ကြီးကိုလှမ်းနဲ့ထိုးတယ်နန်းတော်ပေါ်မှာပဲလှမ်းနဲ့ထိုးတတ်ပြီးတော့နန်းချမ်းပြင်ကိုခွာပြီးတော့အဲ့သူ့အလောင်းကိုအောက်ချပြတ်တာအဲ့လိုရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ခဲ့ပူတယ်ရင်းတော်ဝန်ကြီးကိုလှမ်းနဲ့ထိုးသတ်တာသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီရင်းတော်ဝန်ကြီးဟာဒီမင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာကျတော့ရင်းတော်ဝန်ကြီးရဲ့ตาဘသူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယောမင်းကြီးဥဖို့လိုက်မယ်ယောမင်းကြီးဥဖို့လိုက်ယောမင်းကြီးဥဖို့လိုက်တာလဲမင်းတို့မင်းပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တခါတည်းရန် तू ကမင်းတို့မင်းကဒါဆိုရင် तू ကဟိုဟာလို့ပြောကျင်တယ်။ तू ကလည်းပညာတတ်တာ哦เนาะမင်းတို့မင်းကဒီလိုဆိုရင် तू ကဟိုလိုလို့ပြောကျင်တယ်။မင်းတို့မင်းနဲ့ဆန်းကျင်ပဲပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကပြောတယ်။မောင်ဖိုးလိုက်ဒီလှန်ကဘသူထိုးခဲ့တဲ့လှန်လုံးဆိုပြီးတော့လှန်ပြပြီးချင်းချောက်ဖို့တယ်เนาะ။သူ့အဖေကိုထိုးခဲ့တဲ့လှန်။အဲ့ဒါလို့ရာဇဝင်မှာမှတ်တမ်းနေရှိတယ်ပေါ့เนาะ။အခုလေဘုရားလောင်းဟာပဋိဝဘယင်ဖြစ်တုန်းကလူတယောက်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးတတ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဇီဝကခြေတော့ဓာခွဲပြီးတော့ကုရတယ်လို့ဒါလည်းကံကြမ္မာဝေကျွေးတစ်ခုကိုပေးဆပ်ရခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝမှာအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာရှိအချားဆုံးမစားခဲ့ရတဲ့ဘဝဆုံးမစားခဲ့ရတဲ့ရက်တွေရှိတာတော့မှတ်တမ်းရှိတယ်သို့သောအဲ့ဒါကိုတော့ကံကြမ္မာဝေကျွေးထဲမှာထည့်မထားဘူးသို့သောဝေရင်စားပြေးမှာမြင်းတွေကိုကျွေးတဲ့ဂျုံတွေကိုသုံးလတိတိစားဆံမစားပဲနဲ့ဂျုံတွေကြီးပဲစားခဲ့ရမြင်းစားဂျုံတွေကိုစားအဲ့ဒါလို့စားပြီးတော့တဝါတွင်းနေခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်တာဒါလည်းပဲကံကြမ္မာဝေကျွေးကိုပေးစားရတာလို့ဒီမှတ်တမ်းနဲ့မှထည့်ထားတယ်เนาะဘုရားဝေရင်သာကြီးကိုကြွတယ်ဝေရင်သာပုံနာကြီးကဘုရားဝေရင်သာကြီးကြွလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်တော်ငယ်ငယ်ဝေရင်သာပုံနာကြီးကအဖိုးကြီးအဖိုးကြီးဆိုတော့သူကရှစ်ခိုးခံနေတယ်ဘုရားဟာသူ့ရှစ်မခိုးဘူးရှစ်မခိုးတော့သူကမကျေနပ်ဘူးငါအသက်ကြီးတယ်မင်းကငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဘုံငါရှစ်ခိုးရမှာပေါ့လောကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြီးတဲ့လူကိုတက်ငယ်တဲ့လူကရှ िख ိုးတာဟုတ်အဲ့တော့ဘုရားကအဲ့လိုရှင်မခိုးတဲ့အခါကျတော့သူကမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့အခါမှာဘုရားကရှင်းပြသူနဲ့ပုံနာကြီးနဲ့ဝိရဒပုံနာကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘယ်သူကအသက်ကြီးတယ်လဲဆိုတော့အကြီးချင်းချင်းပြိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား
သက်ကြီးတယ်အသက်ငယ်တယ်ဆိုတာအရင်မွေးလို့အသက်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးသီလသမာဓိပညာတွေရှိမှအသက်ကြီးတယ်လို့ဂုံကြီးတယ်ရှစ်ခိုးတိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြနောက်တစ်ခါမှဖျားနဲ့သူ့နဲ့ဘသူကအရင်မွေးတာတော့လောကအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိရင်းသာဘုံသားကြီးကအရင်မွေးတာပဲသို့သောအသိဉာဏ်ရှိရှိမွေးဖွားလာခြင်းကြတော့ဘုရားကအရင်မွေးတာပေါ့ဝိရင်းသာဘုံသားကြီးကအခုချိန်ထိပဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောဥက္ကုနဲ့အမှောင်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်မမွေးသေးဘူးပေါ့ရသော်ဘုရားကအဝိဇ္ဇာတိဟုသောဥက္ကုကိုခွဲပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလာတော့ဘုရားကအရင်လောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကသူကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြနောက်ပိုင်းတော့ဝိရိသပုံနာကသဘောကျပြီးတော့ဘုရားကိုကြီးပါပြီလေဆိုပြီးတော့လက်ခံသွားပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ပေါ့ကြီးညိုလို့ဝိရိသပြည်ကိုဘုရားကိုပင့်ထားတယ်သို့တော့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားတော့မိုးကောင်ရေရှားဖြစ်ပြီးအဲ့မှာဝိရိသပြည်ကြီးကငတ်မုတ်ခေါင်းမလို့ဆုံးခံလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဝိရိသပုံနာကြီးကလည်းဘုရားပင့်ထားပြီးတော့မေ့နေလိုက်တာ၃လဆုံးကဲမှမသိဘူးမေ့နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုမြင်းကုံတွေတွေကနေပြီးတော့မြင်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ဂျုံလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့ယူလာတာမြင်းစားဖို့ဂျုံဆိုတာကအကျန်းနေပဲပေါ့လူစားလို့ပဲရအဲ့ဒီမြင်းစားတဲ့ဂျုံလေးကိုရှင်အန္တနာကနေပြီးတော့ဆုံလေးနဲ့ထောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကပ်တယ်ဝါတွင်သုံးလားဂျုံပဲစားခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာလေကံကြမ္မာဝေချွေးကိုပေးဆပ်ရခြင်းတစ်ခုပါပဲတဲ့ဒီလိုဆိုရနော်ဟောဟေးမကောင်းတာတွေစားနေရရင်ကံကြမ္မာဝေချွေးပေးဆပ်ရတယ်လို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေနော်ညဇောဘုရားအဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်ဒီဘဝကိုရောက်တာလဲဆိုတော့ဒီဖုဒ္ဓဖယားလက်ထက်မှာဘုရားဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေကိုတလေးဆန်ကောင်းကောင်းမစားရနဲ့မယောဆန်ချမ်းနေတာစားကြပါသေးလို့ဆိုပြီးတော့ဆဲရိတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ချိန်ဆဲခဲ့ဘူးတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေဟာတလေးဆန်နဲ့မတော်ဘူးဂျုံချမ်းတွေပဲတော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဆဲရိတ်တိုင်းထော်ပြီးပြင်မာခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ဝှချွေးကိုဒီဘဝမှာဒါလာပေးဆပ်ရတယ်သုံးလကြာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲဝေကျွေးပေးစာခြင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားဘဝမှာအကြီးကျယ်ယောဂဝေဒနာ၃ခါရှိတယ်ပေါ့၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုရင်မကြမ်းမကြမ်းခါအောင်တဲ့ယောဂရှိတယ်မကြမ်းမကြမ်းခေါင်းခဲတတ်တဲ့ယောဂဝေဒနာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာတက်တော80ပါဝါမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့စုံနာရဲ့သူကရမတ္တဝါလို့ဆိုတော့အာဟာရကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ one shot နော်သင်္ချာတဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ one shot မကြမ်းမကြမ်းခေါင်းခဲတာဘာလို့လို့ဆိုတော့ဘုရားနောက်ဘွားတုန်းကသံဃာကျင့်လေတယ်ဆိုတာဖြစ်ခြင်းဟာဖြစ်တာနော်တန်ခါရောမှာသွားပြီးတော့မွေးဖွားတာဆွေမျိုးတွေကလည်းတန်ခါတွေပဲတန်ခါတွေဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဘာတွေဖမ်းညထူးကြရိုက်ကြပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကဖះလောင်းကကလေးဘဝနဲ့မိဘတွေကငါးတွေဖမ်းပြီးတော့ငါးကကလေးဘဝတင်လိုက်လို့ခုံသွောခုံသွောလုံးလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုပြန်ကြသွားမှာကိုအဲ့ဒီလိုငါးကဖြတ်ဖြတ်ခုံးနေတဲ့အခါမှာမိဘလုံးတဲ့ပုံစံတွေကငါးကောင်းကိုထုလိုက်တော့ငါးလေးကငြိမ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျပြီးတော့သူကရှင်းနတ်ကဲမင်းခုံနိုင်သေးလားပေါ့အဲ့ဒါလို့ငါးခေါင်းကိုထုတယ်ကိုသဘောကျပြီးတော့သူကခြေနှက်ခဲ့လို့တဲ့ခေါင်းခဏခဏကြိုက်တယ်အဲ့ဒါတတိထားကြပေါ့ခေါင်းခဏခဏကြိုက်တယ်အဲ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီတော့ကတင်္ဂါသက်ဖြစ်စဉ်တော့ငါးတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ပြစ်မှုကြောင့်ရသော်ဘုရားတတ်တော်80အရွယ်မှာဆွေတွေမျိုးတွေကိုဝိတ္တူပါကတတ်ဖြတ်တယ်မို့လားတိုင်သူမင်းကြီးမျိုးတုံးတောင်းတတ်ဖြတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုလည်းခံရတယ်ဒါလည်းကံကြမ္မာဝေချွေးပေးဆပ်ရခြင်းတစ်ခုပဲတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကခါခဏခဏနာတာတော့ဘ
ဖျားလောင်ကလည်းတစ်ခါတစ်ခါကျတော့သူကဘောက်စင်သမားဖြစ်သေးတာလက်ဝိသမားအဲလက်ဝိသမားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကဟိုကြံတစ်ဖက်သားကိုကင်ပြီးတော့ပေါက်လိုက်တာဟိုလူကခါချိုးသွားအဲ့ဒီခါချိုးသွားလို့ဖျားကလည်းမကြမကြခါနာတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခါတခါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဖျားမိတ်လေရှိတယ်တန်ဃာတွေကမအိတ်ရှင်သေးဘူးတဲ့ဝိကတဌိနမိတ်တော်ခေါ်သာရိပုတ္တဘိက္ခုတန်ကိုဆိုလိုတာကပရိသတ်တွေကမအိတ်ရှင်သေးဘူးနော်ဆက်ပြီးတော့ဟောလိုက်ပါငါခါနာနေတယ်နည်းနည်းလှဲလိုက်အောင်ပဲပေါ့ပိဋ္ဌိမေအာဂိလယတိတမဟံအာယမိတ်တမိဆိုတဲ့သုတ်တံလေးတွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ခါနာတယ်ခဏလှဲလိုက်အောင်ပဲဟောတရားဟောရင်ကနေပြီးတော့ခါနာလို့ခဏလှဲရတာမျိုးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘောဇင်သမားဘဝတုန်းကသူများကိုအဲ့ဒါခါကျိုးအောင်ပြဖောက်ခဲ့လို့တဲ့အဲ့ဒီကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးကိုပေးဆပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုခေတ်သူများနဲ့ထူးပြီးတော့ယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဒါကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးပေးဆပ်ရတာပဲဖြစ်မှာပဲနော်ကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးပေးဆပ်ရတာတွေပဲဟောနောက်တစ်ခုကတော့တတော်80ခေါနာတတော်80မှာ1ဒေါ်လာတယ်ဆိုတော့1ဒေါ်လာတာဘာကြောင့်လာတာတော့လို့ဆိုတော့တချို့ကဝက်သားစားလို့ဝမ်းလျှောတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာစုံဒဆိုတဲ့ပရိန္ဒမပရိန်ဆရာပါဝါမျိုးကစုံဒဆိုတဲ့ပရိန်ဆရာကမြတ်စွာဘုရားကိုဆွန့်ကတ်တယ်ရဟန်းသံဃာတွေကိုလည်းကတ်တယ်သူကတ်တဲ့အဲမှာဟင်းတမျိုးပါလာတယ်ထူခြားတဲ့ဟင်းအဲ့ဒီဟင်းကိုသူကရမတ္တဝါလို့ခေါ်တယ်တာမန်ကြီးမဆိုရင်တော့သူကရဆိုတာဝက်မတ္တဝါဆိုတာနုညံ့တဲ့အသားနုညံ့တဲ့ဝက်သားဝက်ပြူသားလို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါရှင်မဘုရားကတော့အဲ့ဒီအသေးပြန်ကိုပဲယူတယ်နဲ့တူတယ်တနှစ်သားဝက်ပြူသားလေးချက်ပြီးတော့ကတ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာဝါရတွေအများကြီးရှိတယ်သူကရမတ္တဝါဆိုတာဝက်သားမဟုတ်ဘူးတဲ့မှုတစ်မျိုးလို့ဒီလိုလည်းပြောတယ်။နောက်နုကနာထမင်းတစ်မျိုးဆွန်းတစ်မျိုးလို့ဒီလိုလည်းပြောတယ်။နောက်ရတယနာဈာမရေးအတွက်အထူးစီမံမြတ်စွာဘုရားကတတော်80ရှိပြီ။နလန်ထလာကစားဝါရင်းသုံးလမှာအကြီးကျယ်ဝါစုဦးမှာဝေလူဝရောင်မှာအကြီးကျယ်နေမကောင်းခဲ့တယ်။နေမကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုပို့ပြီးတော့အင်အားတွေပြည့်အောင်လုပ်လို့ဆိုပြီးတော့သူကရမတ္တဝါဆိုတဲ့အစာအစာကိုတမင်းတကစုံသားကစီမံချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကတ်တာတဲ့ဟာဝါရတော်မျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝက်သားဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်၊မှုဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်၊ဆေးတမျိုးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့သို့တော့တေချာတာကဘာလို့ဆိုအဲ့ဒုက္ကရမတ္တဝါဆိုတဲ့ဟင်းလျာထဲမှာနတ်တွေကနတ်ဩဇာတွေထည့်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ထည့်ရတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ရှိစေအားတွေနည်းနေပြီအားရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွေးကြတယ်ဒကာဒကာမတွေကလည်းအတူတူပဲခေါင်းကြီးတွေသက်ချင်းအားရှိအောင်ဆိုပြီးနင်းကန်ကျွေးနော်နင်းကန်ကျွေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအားရှိအောင်ဆိုလို့ကျွေးရုံနဲ့မရဘူးနော်တချို့ယောဂါပရိုတိန်းဓာတ်တွေများလို့မရဘူးဆိုပါစို့ကြောက်ကယောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးပရိုတိန်းဓာတ်များတဲ့ငှက်တိုက်တွေဘာတွေအားရှိအောင်ဆိုသွားမကျွေးလေနဲ့ပို့ပြီးတော့ယောဂါတိုးအောင်လုပ်ထိုင်နေတူတူပဲအားရှိမှာကနောက်ကြောက်ကထိဟိုရင်ပေါ့လင်းနေဖေးလျားဖြစ်သွားပြီးတော့ကြောက်ကကအလုံးမလုံးလို့ပြန်တော်မူမှာကအရင်ပဲအဲ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးကအားရှိအောင်လို့တခုတည်းကြည့်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့စုံနှောင်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားအားရှိအောင်လို့ဆိုသူကရမတ္တဝအစာကျွေးတယ်နတ်တွေကလည်းပဲနတ်ဩဇာတွေထည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအိမ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်တော့မှာဒီသူကရမတ္တဝါဆိုတဲ့အစာအစာကိုမြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းကတ်ခိုင်းတယ်။ကျန်တဲ့ရဟန်းတွေမကတ်နဲ့။ရှင်းတော့မပြဘူး။အဲ့ဒါဘာလို့လဲတော့ဆိုတော့ခုနနတ်ဩဇာတွေအများကြီးထည့်ထားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအမတန်မှဘုံကံပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီအစာအစာကိုကျင့်ရစေနိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ရဟန်းတွေအစာကျင့်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းကတ်တယ်။ကတ်ပြီးတော့ပိုတဲ့အစာအစာတွေကိုဆွန့်ပြီးတော့မြုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီမင်းလူတွေမစားဘူးအဲ့ဒီသူကရမတ္တဝစုံနာကတ်တဲ့ဆွန်းစားပြီးတော့သူကရမတ္တဝလည်းခုံးမေးပြီးရောအဲ့ဒီနေဝမ်းနေလျှောတာပဲပေါ့အဲ့ဒီဝမ်းလျှောတာဟာ
တမအာ

0: ညောင်းလျှောက်တာလေအဲ့ဒီချိန်မှာဝါနေလျှောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအေဝဒါမဒီအားတော်ကြီးညော့သွားတယ်အဲ့ဒီဝမ်းလျှောတာဟာလည်းပဲတဲ့ကံကြမ္မာဝေကျွေးပေးဆရာခြင်းတစ်ခုပါဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တထေသတယောက်ကိုဝမ်းလျှောအောင်လို့ဆေးဆရာဖြစ်တုန်းကလှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့နော်ဝမ်းလျှောအောင်လို့ကျွေးခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့လက်ချက်နဲ့ဟိုတထေသဟာဝမ်းလျှောပြီးတော့မျော့သွားခဲ့ဘူးလေပေါ့အဲ့ဒီကံကြမ္မာဝေကျွေးကိုပေးဆရာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ကံကြမ္မာဝေကျွေးဟာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုပ်ခဲ့တာသူ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတာဖြစ်သောကြောင့်ကံကြမ္မာဝေကျွေးကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလောက်အောင်ပြေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးခန္ဓာရှိနေသေးတယ်များတော့ပေးဆကြရမှာပဲနောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာစာပေမူမှာမပါဘူးယူရီးယားစာမှုအနေနဲ့ပါတဲ့ကံကြမ္မာဝေကျွေးလေးတစ်ခုပေးဆပ်မှုတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဘုရားလောင်းကနွားကြောင်သားဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနွားကြောင်သားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနွားတွေကရေတောက်တယ်နွားတွေရေတောက်တာကိုမတောက်ရအောင်မောင်းပြီးတော့သူကသွားကြင်တာကိုနွားတွေကရေတောက်နေတာကြားတဲ့အခါကျတော့မတောက်ရအောင်နွားတွေကိုမောင်းတယ်အဲ့ဒီနွားတွေရေဆာလို့ရေတောက်နေတဲ့နွားတွေကိုအတင်းမောင်းတင်ခဲ့တဲ့အခုတို့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားခေါဏကပါဝါကနေကုသိဏယုံအသွားမှာရေတာအငတ်တယ်အနန္ဒာရေငတ်လိုက်တာရေပိသမှာရေပိသမှာနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ချိန်မှာတောင်းတယ်နော်ရှင်အနန္ဒာလည်းပဲအရှင်ဘုရားတဲ့အခုတည်းပဲလေပေါင်း900ဖြတ်သွားလို့ရေတွေကအမတန်မှနောက်နေတယ်ဟိုရှိနားကြရင်ရေတွေကြီးပါလိမ့်မယ်ပေါ့ခုခေတ်လိုရေတံဘူးကလည်းပါလာတာမရှိဘူးနော်မြေရေကိုခတ်ပြီးတော့ပေးရမှာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟာရေငတ်လိုက်တာလို့ဒီလိုပြောရတော့အောင်ရေငတ်မှုထံခံရတာခေါဏကနွားကြောင်သားဘဝတုန်းကနွားတွေရေတောက်နေတာကိုမတောက်ရအောင်မောင်းတင်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုရဲ့ကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးကိုပေးဆပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတည်ဟုမှုမှာတော့အဲ့ဒါလေးပါတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ကံကြမ္မာဝတ်ကျွေးဟာ12မျိုးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအပဒနာဆိုတဲ့ပါဠိတော်မှာဓာတ်တွေကိုစုပြီးတော့ပုပ္ပကမ္မပိလောတိကပုပ္ပပိလောတိကကမ္မဗုဒ္ဓအပါဒနာဆိုတဲ့အခန်းမှာဓာတ်တွေကိုပြထားတာရှိပါတယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဘဝမှာအခုလိုကံကြမ္မာဝေကျွေးတွေပေးဆပ်ရတယ်လို့ဒုရတွေဟာလည်းပဲမကောင်းတာတွေလုံးမိလို့ရှိရင်ဖြစ်ဒီကံကြမ္မာတွေဟာဝေကျွေးနေနေဖြစ်ပြီးတော့တို့တွေလည်းပေးဆပ်ကြရမှာဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းတာတွေခုလိုသိတဲ့ဘဝမှာမလုံးမိအောင်တို့တွေဟာတတိကြီးစွာထားပြီးတော့ရှောင်ကြရမယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးတော့ကံကြမ္မာဝေကျွေးတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမတင်ရအောင်ကျွေးမတင်ရလေအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: సకు ဓာတုကကလတ်တို့ဆိုကြပါစို့နမူနာအဲ့ဒီမှာကျင်းစောဓာတ်ကြောင့်လည်းယုတ်ကလအသစ်သစ်ဖြစ်တယ်ဟိုဩဇာကြောင့်လည်းယုတ်ကလအသစ်သစ်ဖြစ်တယ်ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝမ်းမီးရဲ့အထောက်ပံ့ကလိုအပ်တယ်ဒီတော့နည်းနည်းခုနကကျင်းစောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဓာတ်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားပဲနှစ်ခုရှိတယ်၈ခု၈ခုထဲမှာကျင်းစောပါတယ်အဲ့ဒီကျင်းစောကလည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအသစ်ကိုဖြစ်စေတယ်၈ခုထဲမှာဩဇာမပါဘူးလားပါပြန်တယ်အဲ့ဒီဩဇာကိုအရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝမ်းမြောက်တတ်ထောက်ဖွင့်ရင်လည်းကလအသစ်တွေဖြစ်စေတယ်ဒီတော့ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာယုတ်ကလအသစ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဘယ်နှခုရှိနေလဲနှစ်ခုတိဇောဓာတ်ရဲ့ဩဇာရဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိနေဩဇာကတော့ခေါင်းကအရဇဩဇာရဲ့ထောက်ပံ့မှုကမ္မဇဝမ်းမြောက်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုလိုအပ်တယ်တိဇောကတော့အဲ့ဒီအထောက်ပံ့မလိုဘူးသူ့ရဲ့သဘာဝတတ္တိစွမ်းအင်ပဲသူကဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဇဂုတ္တကကလမရှိတဲ့ဒီဇောကယုတ်တယ်နှစ်ခွနှစ်ခွဘောသားသူမျက်စိမှာပဲရှိနေတဲ့ကာယတ္တကကလကဒီဇောဘဝတ္တကကလကဒီဇောစိရိဇကလမပါတဲ့ဒီဇောဥဒ္ဒဇယုတ်ကလမပါတဲ့ဒီဇောအာရဇယုတ်ကလမပါနေတဲ့ဒီဇောအဲ့ဒီဒီဇောတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲနှစ်ခွနှစ်ခွဘောသားတယ်ဘောသားလိုက်တော့ခန္ဓာအင်းတစ်ခုလုံးကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကနေရာတော်တော်များများယူထားတယ်အာရဇကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကဒုတိယနေရာတော်တော်များများယူထား အလားတူပဲခုနကဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သကုတ္တကကလပ်ပဲပြန်ကောက်လိုက်သကုတ္တကကလပ်မှာဩဇာကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်ကလခုနကပြောပြီးပြီအဲဒီဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတက်ခွဲလိုက်တော့ရှိခုမကြည့်ဘူးရှိခုထဲမှာဖြေဆုံးမပါဘူးလားပါဗျာအဲဒီတင်းစောကလည်းယုတ်ကလအစ်ထက်ဖြစ်စေတယ်ရှိခုထဲမှာဩဇာမပါဘူးလားအဲဒီဩဇာကလည်းအာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝါမိရဲ့အထောက်ပံ့ရရင်ထပ်ပြီးယုတ်ကလအစ်တင်ဖြစ်စေပြန်တယ်အဲဒီနည်းစနစ်အပြင်ကလပ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပြန်စောကြောင့်နှစ်ခွနှစ်ခွပေါ်တယ်ဩဇာကြောင့်လည်းနှစ်ခွနှစ်ခွပေါ်တယ်သကုတ္တကကလပ်မှာပေါ်သလိုဉာဏ်ဤတဲ့ကာယတန္တကကလပ်ဘဝတန္တကကလပ်စိရိဇကလပ်ဥရဇကလပ်အာရဇကလပ်ဒီမှာဒီတိုင်းမှာပေါ်သွားတယ်ဒါကမျက်လုံးပဲနားနှာခေါင်းရှာကိုနှလုံးဒွါရန်6ပါးလုံးမှာပုံစံတူပဲဒွါရန်6ပါးနေလားဆိုတော့မကလေးဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့စာမင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရေးစားရှိတဲ့42ခုထပ်သားဒီမှာလည်းပုံစံတူပဲဒါလက်ရှိပါမှာနော်အဲ့ဒါသူပုံစံတူနှစ်ခွနှစ်ခွဒီလိုပဲပွားသွားတယ်ပွားသွားလိုက်တော့ခုဒွါရန်6ပါးပြီးပြီပဲဆိုကြတော့နော်ဒွါရန်6ပါးမှာယုတ်ကလအမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိသွားလဲမျက်စိမှာဆိုရင်ယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးယုတ်အမျိုးအစားကသဘောတူရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်54မျိုး54မျိုးဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့သကုဓတ္တကကလကာယဓတ္တကကလဘဝဓတ္တကကလဆိုပြီးဓတ္တကသကုရှိနေတဲ့ယုတ်ကလက3မျိုးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလတိကဩဇာထုံးမက8ခုဩဇာလည်း8ခုမျိုးရှိတယ်ဥဒ္ဒေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိကလည်းဩဇာကြောင့်ဩဇာထင်ရှိကုမြောက်ရှိတဲ့ဩဇာထမကကလ။ဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိကလည်းဩဇာထင်ရှိကုမြောက်ရှိတဲ့ဩဇာထမကကလ။ရှိခုရှိခု3နီက24 24နဲ့30ပေါင်းလိုက်တော့54မျိုး။အဲ့ဒီကြားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တက္ကလပြပြီးခေါ်တဲ့ဒီကလုံးအနှံပြရှိတဲ့ယုတ်ကလတစ်မျိုးရှိနေတယ်အဲ့ဒါကဇိဝိတနမကကလပဲ။ခုနကပြောခဲ့ပြီနော်။အဲ့ဒီဇိဝိတနရင်ကိုကုမြောက်ရှိတဲ့ယုတ်ကလတိကလည်းဒီကလုံးအနှံပြဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါနဲ့ပါပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ကျင်းတော့ယုတ်ကလအမျိုးစားက6မျိုးမကတော့ဘူး9မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်9မျိုးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီမှာထည့်ပြီးအထက်ကရကရေးတွက်မထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တေဇောကုထသ4မျိုးထဲမှာသူကတိသန့်ရေးတွက်ပြထားပါတယ်နော်ဒီထက်မှာပေါင်းပြီးတော့မရေးတွက်ဘူးအဲ့ဒီကလပ်ဘာပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်ကလ9မျိုးယုတ်အမျိုးစားကိုပေါင်းလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့63မျိုးအထိရှိသွားတယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့အဲ့ဒီခါကျမှစတင်သိစီရပါတယ်နာမနှကောင်းရှာကိုနှလုံးဒီတိုင်းမျိုးဒွါရ6ဘုံလုံးမှာပုံစံတူသိသိသိသိပြီးလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆံမင်းဆိုကြပါစို့အထွန်းသဖြင့်အသားအတွင်းမှာဆက်ဝင်နေတဲ့အပိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးအဲ့ဒီဆံမင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါးကိုသိသိလိုက်ပါဒီချိန်ကသမာဓိကထက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆံမင်းမတွေ့တော့ဘူးဆံမင်းဟူသည်ကလပ်ယုတ်ကလပ်အမှုန်လေးတွေရဲ့အပေါင်းအစုပဲအဲ့ဒီယုတ်ကလပ်ကလေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်ယုတ်ကလပ်အမျိုးအစားက9မျိုးယုတ်အမျိုးအစား44မျိုးရှိအမျိုးစရကဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကုဏ္ဏကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီခန္ဓာကိုယ်မှာကြတော့ကာယတ္တကကလဘာဝတ္တကကလဆိုပြီးတော့10ခုရှိတဲ့ယုတ်ကလကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလက2မျိုးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလဥဒ္ဒေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလအာရံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလ10ခုစီရှိတော့သူတို့က24 24နဲ့20နဲ့ပေါင်းတော့44မျိုးကိုယ်မှာတော်ဝါဒီအများစုကတော်တော်ခံများများအရာကဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းမိမိတွေ့တာနဲ့သူတို့ဘက်ကိုလည်းတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုရာကကင်းပြည့်ရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဒီတက္ကမထအကျဉ်းကြီးကိုလည်းထားဟောတာဟောတာလေးတော့မယ်ဆံမင်းကိုဓာတိပန်သိသိကြည့်ဆံမင်းကအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲအဲ့ဒီကာယဒွါရရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲအဲ့ဒီတော့ဒီဆံမင်းမှာဓာတိပန်သိကြတယ်ကလပ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီမှာလည်းယုတ်ကလအမျိုးစား9မျိုးယုတ်မျိုးစား44မျိုးကြီးမွေးညင်ခြေသက်လက်သက်သွားအရေးစားသဖြင့်42ခုထပ်သားတွေကိုဆက်ပြီးသိသိပါနော်တချို့ကုဋ္ဌသမားတော့10မျိုးတချို့ကုဋ္ဌသမားတော့16မျိုးဒီလောက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆရာသမားနဲ့ချင်းကလည်လာတော့နော်အဲ့ဒီလိုဒွါရ6ပါးနဲ့42ကုဋ္ဌသမားရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုသိသိနိုင်ရင်တက္ကမထအကျဉ်းဤတက္ကမထအကျဉ်းဤနှစ်နည်းလုံးအကျုံးဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုယုတ်တွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါယုတ်အစစ်တွေပါယုတ်အစစ်တွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာယုတ်တို့တွေကိုပေါ်ရုံတော့သိသိပါဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကကညွှန်ကြားထားတယ်ဘာကြောင့်လဲမကင်းစကောင်းလို့ပဲမကင်းစကောင်းမှုဆိုတာကယုတ်အတုကိုမြင်မှယုတ်အစစ်ကလည်းရှုလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မင်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီအာကသတ္တကိုမမြင်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလကိုဘယ်လိုမှရှုလို့မမြင်ဘူးအာကသတ္တကယုတ်အတုတစ်ခုပဲအဲဒီတော့အဲအာကသတ္တဆိုတဲ့ယုတ်အတုကိုယုံတော့ပြီးသိစီရတယ်အဲဒါဒီယုတ်ကလတင်ကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တကူဘုရားရှင်ကသံမစဉ်ပိုင်းမှာအဘိကံတိပရိကံတိသမ္ပဇ္ဇနာကာရီဟောတိအလောကိတေဝိလောကိတေသမ္ပဇ္ဇနာကာရီဟောတိ သမေဇိဒေဝတာရိဒေသံပသနာဂါရီဟောတိစသဖြင့်ဒီလိုဟောထားတဲ့ရှုခွက်တွေရှိတယ်။ရှေ့သို့တက်တဲ့ခါမှလည်းသမေဇိညာလေးနဲ့ပြုလုပ်ပါ။နောက်သို့ဆုတ်တဲ့ခါမှလည်းသမေဇိညာနဲ့ပြုလုပ်ပါ။ကိုယ်ရင်နဲ့သမေဇိညာနဲ့ပြုလုပ်ပါ။ဆက်ရင်လည်းသမေဇိညာနဲ့ပြုလုပ်ပါ။စသဖြင့်ဒီလိုဟောထားတယ်။အဲ့ဒီရှုခွက်တွေကလည်းရှုရတော့ဘုရားကညွှန်ကြားထားရှုရတဲ့နေ့ရင်သူကရုပ်အတုတွေကဝင်လာပြီ။ဒီတော့ဒီနေရာမှာကိုယ်ရင်ဆက်နေရှေ့သွားတဲ့ဇင်ညာသွားတယ်ဘယ်လိုရှုမလဲ။ဒီအကွက်ပြောနေတာနော်အဲဒီတော့သွားရင်ဒီမှာသူကဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတော့သွားရင်သွားတယ်လို့ကာမေစိတ်ထသောဏသင်္ခါရတယောဂီစသဖြင့်အထကရကရှင်းထားပါတယ်။ဘာပြောချင်တယ်လဲလို့ပြီးတော့အင်ခွေးမြေခွေးတွေတောင်မှသွားရင်သွားတယ်လို့သိပါတယ်။ကိုသွားတာကိုကိုသွားတယ်လို့သိတယ်။သွားရင်သွားတယ်လို့သိတယ်ဆုံလုံးနဲ့ကမ္မထံဘာဝနာဖြစ်ဖလားဆိုတော့မဖြစ်ပါဘူး။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုသိရမလဲလို့မေးတော့သွားရကဘယ်သူလဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးနော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဋ္ဌရှိတယ်အဲဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဋ္ဌကဒီကုလုံးပြတ်နှံ့ပြီးသွားတယ်ဒီကုလုံးပြတ်နှံ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီဝါယောဋ္ဌကဝိညာဉ်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်နော်ဒီတော့ဂေဇမီတိစိတ်တံဥပိစ္ဆတိတံဝါယံဇနေတိကိစ္ဆမိတိစိတ်တံသောအံဟူသောစိတ်တိဥပိစ္စတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပြီ။တန်ထုံစိတ်တံဒီဝါယံဝါယောဋ္ဌကိုစရိတိဖြစ်စေ၏။သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီ။အဲဒီသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဝါယောဋ္ဌတိကဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုတော့ဝါယောဋ္ဌတခုလည်းဖြစ်တယ်လို့တချို့ကနားလည်မှာဆိုလို့ဒီကဆရာတော်ကဒီနေရာမှာဝါယံစနေတိဒီဝါယောဋ္ဌတုအဓိကရူပကလပံစနေတိဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝါယောဇနီတိဝါယောဋ္ဌကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကဝါယောဋ္ဌရဲ့သဘောဝတ္တိဆိုရင်လောကနေတဲ့ယုတ်ကလအပေါင်းကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ယုတ်ကလတွေကိုဖြစ်စေတာပြောတာเนาะဝါယောတကူတယ်ပေါ့ကောအဲဒီတော့ဒီရှုခွက်ကိုရှုကြည့်နေဆိုရင်ဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မြင်တော့မတ္တရလိုက်ပါမတ္တရပြီးတော့သမာဓိကိုအစဉ်စိတ်ထူတော်မှာမတ္တရလည်းဒီအချိန်ကမှသမာဓိထောင်လို့ရပါတယ်သရုတ်တဇံသမာဓိတော့အတိဆက်ကြီးဆိုရင်ဓလေးပါသိကြည့်လိုက်เนาะမိမိရှုထပ်ပြီးတဲ့တလေးဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ခုနကယုတ်ကလတင်ကိုထပ်ခွဲပြီးယုတ်တရားတွေကိုရှုကြည့်။ရှုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိနှလုံးအိမ်ရှိရအတွင်းဘက်ကိုဝင်မနှော့အကြီးဘက်ကိုစိတ်ကလေးစိုက်နော်။စိုက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြီးခြေောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးလှမ်းတဲ့အမူအရာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးမြေကြီးကိုဖိကြည့်လိုက်ပါနော်။ကျမ်းမြေပေါ်ကိုဖိကြည့်လိုက်။ဖိကြည့်လိုက်ရင်ဝမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘာဝတတ္တိစွန့်အင်လွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတွေတကုန်လုံးအနှံပြဖြစ်သွားတာဖတ်တွေ့ပါနော်။အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တွေတခွလိုက်တော့သဘောတရား၈ခုယုတ်ကလတ်တခုတခုမှာသဘောတရား၈ခုပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောအစဉ်အနရသောဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ၈ခုထဲမှာပါတဲ့ဝါယောဋ္ဌကိုကြည့်တာ။ခိသမိတိစိတ်တံဥပိစ္ဆတိတံဝါယံဇနေတိခိသမိတိစိတ်တံသောအံဟုသောစိတ်တိဥပိစ္ဆတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။တန်တုံစိတ်တသည်ဝါယံဝါယောဋ္ဌကိုဝါဝါယောဋ္ဌဤသဘာဝတ္တိစွန့်အင်လွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလအပေါင်းကိုစနေတိဖြစ်စေ၏ယုတ်ကလတိဖြစ်စေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်နော်ဝါယောဋ္ဌရဲ့သဘာဝတ္တိစွန့်အင်လွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတိအများကြီးဖြစ်သွားတာကိုမြင်အောင်ကြည့်တော့ဒီကုလုံးပြန်သွားပြီပြန်သွားတဲ့အခါမှာဝါယောဝိညာတိစနေတိဝါယောဝါယောဋ္ဌတိဝိညာတိကာယဝိညာယုတ်ကိုစနေတိဖြစ်စေပြန်၏ဝါယောဋ္ဌကနေပြီးတော့ကာယဝိညာယုတ်ကလေးကိုဖြစ်စေတယ်သွားတော့မယ်ဆိုတော့ကိုအမှုရာလေးကိုကာယဝိညာဉ်ရုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကာယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပရံပရထံဘိမ္မာဘယ်လိုရှင်းထားလဲနော်အဘိကမာတိဘုဒ္ဓကစိတ်တသမုဋ္ဌာဏဝါယဓာတုယသဟဇရူပကာယခြံဗနသန္ဒရဏသလနတ္တပစ္စယောဝါယောဓာတုအဓိကဏစိရိသမဟာဘူတာဏအာကာရဝိကာရောကာယဝိညာဉ်တိဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ရှိတဲ့တခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုဖြစ်စီတဲ့နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောဋ္ဌရှိတယ်ဝါယောဋ္ဌရဲ့သဘာဝတ္တိဆိုရင်လူကနေတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေရှိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီဝါယောဋ္ဌကဘာလဲအဟံဇရူပကာယခြံဗနသန္ဒရဏသလနတအတူဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့သဟဇယုတ်တွေအတူတကွအပြိုင်လိုဖြစ်နေတဲ့ဒီကုလုံးမှာခန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတူဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ပြားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုသဟဇရူပလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီအတူဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုခြံဗနတောင့်တင်းခိုင်မာအောင်သန္ဒရဏမိမိထားခြင်းနဲ့အရိယာဘုတ်အတိုင်းတည်တတ်နေအောင် ဆလနာရွေရသွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အဲ့ဒီပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်။ဝါယောဓာတ်တခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခန္ဓာဝိညာဉ်ယုတ်ကဥပါဒယုတ်ဖြစ်တယ်။ဥပါဒယုတ်ဆိုတာကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်။ဝါယောဓာတ်တခုတည်းကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်သူကဥပါဒယုတ်မဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဝါယောဓာတုအဓိကာဏစိတ္တဇမဟာဗုဒ္ဓနာအာကာရဝိကာရောကဝိညာတိဝါယောဓာရဲ့သဘောဝတ္တတိစွန့်ရင်လွန်ကဲနေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါစိတ္တစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါရှိတယ်။အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါတို့ရဲ့အာကာရဝိကာရအချင်းအရာတို့အမူအရာတို့လေးကိုပဲခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တော့ပါနော်။ဒီတော့ဘောရုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေဒီကုလုံးပြန့်နှံ့သွားတာမြင်ရပြီ။အဲ့ဒီယုတ်ကလထဲမှာတက်ခွဲလိုက်တော့ရှိခုရှိခရဲမှာဝါယောဓာတ်ကိုကောက်ကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီဝါယောဓာတ်ကသုံးဖို့ဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောဝတ္တတိစွန့်ရင်လွန်ကဲနေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါးကဘွားချင်းဆိုတဲ့ကိုအမူအရာလေးကိုဖြစ်စေတာ။နော်။မင်းသမီးတွေမင်းသားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာရောအာရှတော်တော်ခမည်းမှာခမည်းများမှာရောဖတ်တယ်။ကိုရီးယားဇာကဆိုတာ။တော်တော်ခေစားနေ။ဘာဖြစ်လို့ခေစားလဲလို့သူတို့မေးကြည့်။အဲ့ဒါအဖွားကြီးတွေကပေါ်ဆိုးတယ်။ဘယ်လိုဆိုးတယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တော့တရားပွဲရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီတရားပွဲက၈နှစ်ကြာမှလုပ်လို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကိုရီးယားဇာကက၈နှစ်ကြာမှပြီးတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဇာကမပြီးသေးရင်တရားနာတဲ့ပရိသတ်တိတ်မရှိဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီအဖွားကြီးတွေတောင်ဘယ်လောက်တောင်ဆွဲနေလဲလို့မေးတော့အမူအရာကောင်းလို့တာပြောတာနော်။ဒီတော့ဒီကိုအမူအရာနှုတ်အမူအရာဟုတ်တယ်မလား။ကိုမင်းသမီးတို့ကအမူအရာကောင်းတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီမင်းသမီးကိုဖယ်ရှားလိုက်ဒီအမူအရာရှိသေးလားမရှိတော့သူကဆိုလိုတာကသူ့မှာတည်ရှိနေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့၄မျိုးသောယုတ်တို့ရဲ့အပေါင်းအစုကိုအမိပြုတ်ပြီးမှဒီအမူအရာလေးကပေါ်လာတာအမူအရာလေးကယာယီအခိုက်အတန့်ပေါ်လာတာဒီကံစိဥဒ္ဒအာဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေကိုဖေးဖယ်လိုက်ရင်ဒီအမူအရာလေးကရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီယုံတရားတွေကိုမှီတွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမူအရာသဘောလေးမျှတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတကယ်ပရမတ်အစစ်မဟုတ်ဘူးပရမတ်အစစ်တို့ရဲ့အမူအရာလေးမျှတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကယုတ်အတုပဲသို့တော့ခုလိုဈဉ္ဉံသွားတဲ့အချိန်ကရှုခွက်ကြတော့ဒီယုတ်အတုကိုလည်းရောပြီးတော့ရှုပေးရပါတယ်နော်ယုံနဲ့သိသိတဲ့သူ့ကိုမရှုခဲ့ရင်ယုံတရားတွေကအစစ်အစစ်ဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာယုတ်တွေကတဏှာနဲ့တဏှာပြောင်းရွှေ့ပြီးဖြစ်ရဓမ္မတာမရှိဘူးအခုဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှေ့ကိုသွားနေတယ်ဘယ်လိုကြောင့်သွားလဲဒီလိုတော့ဖေးစရာရှိအဲ့ဒီဝါယောဓာတ်ရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိကြောင့်နော်သို့မဟုတ်ဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောဝတ္တတိစွန့်ရင်လူကဲနေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါးတို့ရဲ့စွန့်အားကြောင့်နောက်ထပ်အသည့်အသည့်ဖြစ်မဲ့ယုတ်ကလတ်ကဒီနေရာမူလနေရာဟောင်းမှာထပ်မဖြစ်ပဲနေရာအသည့်အသည့်ပြောင်းပြောင်းပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဒါကောသွားတယ်လို့ခေါ်တာနော်သို့တော့နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကသွားရင်သွားပါတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဘာဖြစ်လို့သွားနေရသလဲဒီလိုတော့ဖြေစရာရှိတယ်။ဒါကိုအထက်ကရာကနားလည်အောင်ဥပမာလေးနဲ့တော့ရှင်းထားတယ်။ရေစိနေတဲ့မြေချောင်းတစ်ခုရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီမြေချောင်းတွေကိုသေးရချောက်သကန်းချောက်ကလေးတွေပြစ်ချလိုက်တော့ဒီသေးရချောက်သကန်းချောက်ကလေးတွေမျောပြီးပါမသွားဘူးလား။ပါသွားတယ်။သေးရချောက်သကန်းချောက်ကမျောတတ်သလား။မမျောတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ခုနကရေကစီးသွားတယ်မျောသွားတယ်ရေကမျောသွားတော့ရေပေါ်မှာရှိတဲ့တိရွှေချောက်သကိန်းချောက်တွေလည်းမျောပြီးပါသွားတယ်အဲ့ဒီအလားတူပဲခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေရှိတယ်သူတို့ကသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်သမုဒိရဏနော်အဘိနိဟာရတဏှာမှတဏှာကိုရောက်အောင်ရှေ့ရှုသေဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နဲ့တချို့တချို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေတချို့စိတ်တွေဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့သွားခြင်းဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတာကမနောဓာတိကဇောဝိထိစိတ်အစဉ်ကတော့ဖြစ်စေတယ်။ပိသောဒောရဝိထိလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သကုဒောရဝိထိသောတဒောရဝိထိကန္ဓာဒောရဝိထိဇိဝဒောရဝိထိကာယဒောရဝိထိအဲ့ဒီဝိထိစိတ်တွေမှာပါနေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကသွားခြင်းဆိုတဲ့အမှုရာကိုဖြစ်စေနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။မရှိတော့သွားရင်းလိုက်ရင်းနဲ့လည်းဒီကကြီးတွေဟောအမြင်တရားမြင်မမြင်ဘူးလား။ဟောကြတရားကြမကြဘူးလား။ဒါသကုဒောရဝိထိတွေသောတဒောရဝိထိတွေသွားရင်းလိုက်ရင်းနဲ့လည်းဖြစ်နေတာပဲ။အဲ့ဒီစိတ်တွေကလည်းစိတ္တရယုတ်ကရကိုဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စေနိုင်ဘူး။သွားခြင်းဆိုတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စေနိုင်။မဖြစ်စေနိုင်တော့သူတို့ကလည်းအသေးဆောင်ခံရတဲ့အုပ်စုဘက်မှရှိတယ်။ပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတွေကလည်းအသေးဆောင်ခံရတဲ့ဘက်မှ။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတွေကလည်းအဲ့ဒီကုဏကပြင်ဆက်သွားတာဝိသီတွေကြောင့် ဝိသိစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်စေယုတ်တာကလတိကလည်းအသက်ဆောင်ခဲ့တယ်ပဲခုနကဘုန်းကြီးရှင်းပြနေတဲ့ဥတုတေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတိကလည်းအသက်ဆောင်ခဲ့တယ်ပဲအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိကလည်းအသက်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အဲ့မှာရှိတယ်ခုနကမနောဓာတ်ကဇောဝိသိစိတ်အစင်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့သွားခြင်းနဲ့စိတ်နော်သွားလို့တဲ့စိတ်ဒီစိတ်ပြန်ထန်းနေတဲ့စိတ္တယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တယုတ်ကလတေမပါတဲ့ယုတ်တရားကြီးကတော့အသက်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တရားဖြစ်တဲ့အသက်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ယုတ်နဲ့သင်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်နှမျိုးနှစ်စားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကိစ္ဆံတော်ဟာကိစ္ဆံမိတိပဇာနာတိသွားရင်သွားတယ်လို့သိပါအဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ကိစ္ဆံတော်ဟာကိစ္ဆံမိတိပဇာနာတိသွားရင်သွားတယ်လို့သိပါဆိုတာကအဲ့ဒီသင်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုဗရဏတရှုပါဒါပြောတာအဲ့ဒါအထက်ကရာကြီးကလေးကရှင်းထားတယ်သင်ဆောင်တတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေယောတသဘာဝတ္တိသွားရင်လုံခဲ့နေတဲ့ဓာကြီးလေးပါတို့ကမဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တွေသို့မဟုတ်ဓာကြီးလေးပါဥဆောင်နေတဲ့ယုတ်ပြားတွေကယုတ်ကလတ်တွေကသဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တွေအဲ့ဒီသဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုဦးစားပေးရှုလိုက်ရင်အမဲဆောင်ခံရတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒတကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းသွားပြီးတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နှစ်ခုကအညံ့မညံ့အချင်းချင်းကျေစုပြုတ်နေတယ်သဲဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်နဲ့အသဲဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်နမူနာတစ်ခုပြောမယ်ဒီကကြီးဥညာတန်ဆိုင်ကြီးတကူကြောင်းလှုပ်ဖို့ထမ်းလာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးနော်ဒီနေ့ဆုံးအလူချင်းဆိုတော့ဟုတ်လားထားပါတော့ထမ်းလာတယ်ပဲထမ်းလိုက်တော့နော်ကဲဥညာတန်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ထမ်းလာတဲ့ဆိုင်ကြီးလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးတွေ့နိုင်ပါလေဒါနော်အဲ့ဒါကိုဘုရားဆောဖျက်ကအသေးဆောင်တတ်တဲ့ရုပ်ကိုပြဏာထပြီးရှုဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကိစ္ဆန်တော်ဝါကိစ္ဆမီတိပါဇာနာတိထိတော်ဝါထိတော်မီတိပါဇာနာတိနိသိဏောဝနိသိဏောမိတိပဇာနာတိတရားနောဝတရားနောမိတိပဇာနာတိဆိုပြီးဒီလိုရှုွက်ကိုခေါ်တာ။သွားရင်သွားတယ်လို့သိပါ၊ရရင်ရတယ်လို့သိပါ၊ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိပါ၊အိပ်ရင်အိပ်တယ်လို့သိပါ။သွားရင်ဘာတွေသိရမလဲ။သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ရရင်ဘာတွေသိရမလဲ။သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ထိုင်ရင်ဘာတွေသိရမလဲ။သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်အိပ်ရင်လည်းဘာတွေသိရမလဲ။သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုသိရဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကတိဘုရားရှင်ကနှုတ်ထယထာယထဝဗနတကံယောကဏိဟိတောဟောတိတထံတထံနံပဇာနာတိအကျဉ်းချင်းအမှုရအဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထားတယ်ရရင်ရတဲ့အတိုင်းသို့မဟုတ်ထိုင်ရင်ထိုင်တဲ့အတိုင်းအိမ်အိမ်တဲ့အတိုင်းသွားရင်သွားတဲ့အတိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီအခါမှလည်းထားတဲ့အတိုင်းရတဲ့အတိုင်းအိမ်တဲ့အတိုင်းဒီယုံညာတွေကိုသိအောင်ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားပြန်တယ်အဲ့ဒီရှုခက်ကဘာပြောတယ်လို့ပြီးတော့မဲဆောင်ခံရတဲ့ယုတ်ကိုလည်းမရဏထားပြီးတော့တဖန်ပြန်ရှုပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတဲ့အကြောင်းဒီကံဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်အဲဒါအသေးဆောင်ခံတဲ့ခုနကသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုမရဏထားပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါအသေးဆောင်ခံတဲ့ယုတ်လည်းတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အသေးဆောင်ခံတဲ့ယုတ်တွေကိုမရဏထားပြီးရှုသွားရင်းနဲ့လေသေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်လည်းသွားတွေ့နိုင်တယ်အဲဒါအသေးဆောင်ခံတဲ့ယုတ်ကိုလည်းမရဏထားပြီးတစ်ခါပြန်ရှုသင်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းပြန်နဲ့ထပ်ပြီးတခါပြန်ရှုရှုလိုက်တော့ဒီလောက်နဲ့ပြီးရောလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးသင်ဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တရားကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဓာတိကသောဝိတိစိတ်အစင်းနဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်ဒါကယုတ်တတ်တဲ့ရှိုံနဲ့လည်းအရိယမဉဏ်ရဲ့ထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒီဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနန္တတတ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တိဝိဝိပဿနာရှိုံနဲ့လည်းအရိယမဉဏ်ရဲ့ထမြောက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဒီဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုတ်တရားတွေကိုရှုပြီးတဲ့ခန္ဓာတရားတွေကိုလည်းပြောင်းပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်အဲလိုရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အဲဒီရှုခွက်တွေကြတော့ဒီကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ကမလွှဲမချောင်သာရောပြီးသိသိရတော့သိသိမှလည်းဒီရှုခွက်ကသဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ယုတ်နဲ့သိသိတဲ့အပိုင်းမှာဒီယုတ်အတုတွေကိုရောပြီးရှုရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုယုတ်အတုကဝစီဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဆိုတာပြောနေတဲ့အမှုရာပြောနေတဲ့အမှုရာကိုဘယ်လိုရှုမလဲခုဒီကကြီးကလို့နည်းနည်းလေးဆိုကြည့်ပါစိတ်ကနော်အဲ့ဒီဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ကဒီနှလုံးအိမ်အတွင်းဟရိယဝုစုယောကိုမိပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ကလို့ဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အတန်လေးနည်းနည်းလေးမသိမသားလေးထွက်အောင်ဆိုကြည့်ပါကနော်ဆိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီစိတ်ကြောင့်ယုတ်ကလကလေးတွေကဖြစ်သွားတယ်ကကဘယ်မှာဖြစ်လဲလို့မြင်တော့ဘုန်းကြီးတို့စာရည်ဒီလက်ချောင်းမှာဖြစ်တယ်ဒီစလုံးဖြစ်တဲ့နေရာကလေကြောင့်ဒီနိစ္စကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကြီးကပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီယုတ်ကလတ်ကလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့သဘောတရားက၈ခုပဲရှိတယ်နော်။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်သူတို့ကမကြည့်ဘူး။ သဘောတရား၈ခုထဲမှာပထဝီဓာတ်ပဲလေဒီကောင်ကအဓိကပဲအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကသူကဘာလဲလို့မေးတော့လက်ရိုက်နေတယ်ခုနကတကယ်ကြီးတည်းကြီးတည်းထုတ်လိုက်တော့လက်ရိုက်ကလေးမရှိဘူးလားသူကလက်ရိုက်ပဲဟိုဘက်ကကြီးတည်းလေးလည်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်သူကတုံးနေတူတယ်ဒါတော့ဒီလက်ကမှရှိတဲ့ရုပ်တွေကတုံးနေတူတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ပထဝီဓာတ်ကလက်ရိုက်ကလေးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကဒီလေကြောင့်ဌာနမှာတည်ရှိနေတဲ့ကမ္မဇ္ဇယုတ်ကလတ်ကြီးရှိတယ်။ဒီမှာလဲကာယတ္တကကလဘာဝတ္တကကလဆိုတဲ့ယုတ်ကလတ်ကြီးများစွာရှိနေတယ်။ကာယတ္တကကလတင်ကလည်းအများကြီးဘာဝတ္တကကလတင်လည်းအများကြီးပဲ။ကမ္မဇ္ဇယုတ်ကလတ်ကြီးအဲ့ဒီကမ္မဇ္ဇယုတ်ကလတ်ကြီးထဲမှာပါနေတဲ့မာတဲ့သဘောဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ရှိတယ်။ဒီဘက်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကြီးမှာပါတဲ့စိတ္တဇပထဝီဓာတ်ကဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကြီးမှာတည်ရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုသွားပြီးတော့ရိုက်တယ်ဘလူကအရက်ခိုင်းလဲလို့ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါနေတဲ့ဝါယောဓာတ်ကဒီကိုသွားတော့ပြီးရိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဝါယောဓာတ်ကဒီလိုရိုက်အောင်ဘလူကလှုပ်ပေးတယ်စိတ်ကလှုပ်ပေးတယ်နော်ဒါအစင်းစင်းပဲစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုကဆိုတဲ့အတန်ပြောတော့မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးခိုင်းလိုက်တာနဲ့ဒီကကဆိုဖြစ်လာတော့ဒီမှာရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပါဒိဏခတ္တနတာမင်းစရောဆိုပြီးအထက်ကရကဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်ဥပါဒိနာခေါ်တဲ့ဒီကမ္မဇ္ဇယုတ်တည်းရှိတယ်။အဲဒီကမ္မဇ္ဇပထဝီဓာတ်ကိုဒီစိတ္တဇပထဝီဓာတ်ကသွားပြီးရိုက်တယ်။ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကကြီးကအတန်ထွက်လာတယ်။အဲဒီအတန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကဘယ်ပေါ်မူတည်လဲ။တုံးကကောင်းရင်အတန်ကကောင်းတယ်။တုံးညံ့နေရင်အတန်ကတုံးကကွဲနေပြီ။ရိုက်လိုက်တဲ့ကကွဲတိုင်းထွက်လာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒါကြောင့်သူကအတန်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေမှာဘာလဲလို့မေးတော့ကံကကြိုးကန်ထားတယ်အတိတ်ကအတန်ကောင်းလောက်တဲ့ကံကိုထူထောင်ထားတယ်ထုံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကမ္မဇ္ဇပထဝီဓာတ်တွေကသိကောင်းနေတယ်အဲဒီကမ္မဇ္ဇပထဝီဓာတ်ကိုဒီစိရိဇပထဝီဓာတ်ကသွားပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့အတန်ကြီးကောင်းကောင်းလေးထွက်လာတယ်တချို့ဓမ္မဂရိကာတွေတရားဟောပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့နားထောင်တဲ့ပိဋကတ်တွေဘာလာလျှောက်တယ်အတန်သိကောင်းတော့ဗျာခွန်ကြီးတို့ကြတော့အဲဒီလိုလျှောက်မယ်လို့တရားမှမရှိကိုယ်ကံကဒီကံမျိုးမပါလာဘူးဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကအတန်ကောင်းတယ်ဒါသူကံပဲဒါဘုန်းကြီးတို့ကမနာလို့လို့မဖြစ်ဘူးဒါသူကံကနေပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်နော်အဲဒီတော့ကမ္မဇ္ဇပထဝီဓာတ်ကနေပြီးတော့သွားပြီးရိုက်လိုက်တယ်သို့သောအဲ့ဒီမှာအောင်မြင်ဘာဝအဒီခေါ်ပါလေလက်ဘေးမှာကမ္မဇ္ဇယုတ်နဲ့ဉာဏ်ဤနဲ့စိတ္တဇ္ဇယုတ်ဥဒ္ဒဇ္ဇယုတ်အရဟဇ္ဇယုတ်တွေကစံမုံနဲ့နေနှွေးဘုံကိုရောနှုတ်ပြီးတေထားသလိုသူကအကုန်လုံးရောရှက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့ကမ္မဇ္ဇတသက်ကိုပဲသွားရွေးရိုက်တယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးတုံးတော့ဗရဏပြတ်ထန်းနေတာကကမ္မဇ္ဇပထဝီဓာတ်ကပြတ်ထန်းနေတယ်ပြတ်ထန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပထဝီဓာတ်ကလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးရောတော့ရိုက်မိတာပဲတုံးတော့ကမ္မဇ္ဇပထဝီဓာတ်ကအားကောင်းခဲ့ရင်အချိုးကျခဲ့ရင်အချိုးကျတဲ့အမှန်လေးထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုလိုပါလေအဲ့တော့ကျန်နေတဲ့နှုတ်ခမ်းတို့ရှားတို့စသည်ပေါ်လေအဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းပုံစံတို့ပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘာတိတေဒုံဏိဘာဝေတမ္ပဇာနကာရီဟောတိသတိမြေဘုရားရှင်ကလည်းဟောထားပါတယ်ဒါတမ္ပဇိရှုခဲ့တယ်မှာစကားပြောတဲ့အချိန်ခါမှလည်းတမ္ပဇိညာလေးနဲ့ရှုပါဆင်းဆင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းတမ္ပဇိညာလေးနဲ့ရှုပါသိအောင်ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားအဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အရာဒီစကားပြောတဲ့အချိန်ခါမှရုပ်တွေကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှုရမလဲ။ဒီကပြောခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်စိရိစယုတ်ကလဖြစ်ဖို့လည်းဘင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အာညောဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလစိတ်ကြောင့်ဥတုကြောင့်အဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့သရုဇယုတ်ကလဒီကိုတက်ခွက်အရိယပထဝီဓာတ်ကိုယူလိုက်တာဒီဘက်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလမှာပါတဲ့ပထဝီဓာတ်ကဒီကိုလာမိရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောတဲ့အမူအရာလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်နော်အဲဒီပြောတဲ့အမူအရာလေးကိုဝဇိဝိညတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝဇိဝိညတ်နေတဲ့ကွာအဲဒီလိုရောပြီးရှုလိုက်ပါမှဒီဝဇိဝိညတ်ဒီအဲခုနကပြောတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုကြက်ကြက်နဲ့ဒါလည်းမှဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့သွားရင်လည်းတမ္ပဇိညာနဲ့သိအောင်ရှုပါကွင်းရင်လည်းသံဇင်ညာနဲ့သိအောင်ရှုပါ။ကိုယ်ရင်လည်းပုံစံတူပဲတသွားတာနဲ့ပုံစံတူပဲဒီမှာကိုယ်ရင်ဆိုတာလက်ကြီးကိုဒီဘက်ရောက်အောင်သေဆောင်လိုက်တယ်။ဆက်နေဆိုတာလည်းဟိုဘက်ရောက်အောင်သေဆောင်လိုက်တာပဲ။သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်အသေဆောင်ခါရတဲ့ယုတ်ဒါတွေကိုရှုတာပဲနော်။လက်ဖြောက်တင်းလိုက်တဲ့အတန်မထွက်ဘူးလား။အဲ့ဒီမှာလည်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အတန်ပုံစံတူပဲရှုနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်သူကဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကလေးကရှိနေတော့ဒီအကန့်တတ်ကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။ငါဝိညာဉ်ဝဇိဝိညာဉ်ယုတ်ကလေးတွေကိုလည်းရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယုတ်တွေကိုရှုလိုက်ပြီးဆိုရင်တခါတလေယောဂီတွေလာလျှောက်တယ်။ဒီနေ့တရားထိုင်လို့သင်ကောင်းတယ်ဗျာ။တမာရင်းကလည်းသင်ကောင်းတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထိုင်ပြီးတဲ့နေပေါ့သွားတယ်။ဟော။လဟုတ်တာပေါ့တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်လာတယ်။ဒါစိတ်ရဲ့စွမ်းအားလေးတွေပဲနော်။ နောက်တစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဗျာနာကျင်တာတွေဘာမှမရှိတော့တောင့်တင်းခိုင်မာတာတွေလည်းမရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းတခါတည်းပြော့ပြောင်းသွားတာပဲဆိုတော့ဟောနူးညံ့တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ရှုလို့ထိုင်လို့အချိုးကျနေတယ်တဏှာကြီးလည်းငြိမ်းနေအောင်ထိုင်ထိုင်နဲ့အချိုးကျတဲ့ကမ္မဉ္စယုတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်လဟုတံဘုဒ္ဓတံကမ္မဉ္စတဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးတွေကလည်းအခုလို့ရှုွက်တည်းမှာစနစ်တကျရှုလိုက်ရင်သွားပြီးတွေ့တတ်တယ်တွေ့လိုက်တော့သူတို့တွေကလည်းယောပြီးတော့ဂျုံတရားလို့သိသိခိုင်းတာပဲနော်အဲ့ဒါကလဟုတံမရုဒကံမညတာတို့ကဘလို့ကြောင့်ဖြစ်လဲစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥတုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်သင်တင်လျောက်ပါတဲ့အာဟာရတွေကိုစားသုံးပြီးထိုင်လိုက်ရင်ထိုင်လို့သိကောင်းမတည့်တဲ့စားစားစားပြီးထိုင်လိုက်တော့ထိုင်ရတာဘက်ကအော်နေဒီနေ့သိပုံမကြဘူးဟုတ်တယ်မလားသူဖြစ်သွားပြီဒီနေ့သူတို့ကြွေးတာကသိခံမှုမပေါ်ဘူးပါးစပ်ကထောက်ပြောလို့တော့ထောက်ပြောလို့တော့မကောင်းဘူးကွာသူများလှူတာကွာစားတာဒီနေ့သိခံကြဖို့မပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားသူတရားထိုင်လို့သိမကောင်းဘူးသူကဆိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တင်နဲ့မဆိုင်ဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီယုတ်တင်နဲ့လဟုတ်တံဘုဒ္ဓတံကမ္မညတံနဲ့ဆိုင်တယ်။ကဲအဲ့ဒါကယုတ်အတုခုမနှလုံးဖြစ်သွားလဲ၅လုံး။အင်္ဂါတ္တံကာယဝိညာဝစီဝိညာလဟုတံဘုဒ္ဓတံကမ္မညတံ။အဲ6ခုနော်6ခု6ခု။ဒင်ချာစီအမှတ်သွားနော်ကဲ6ခုပြီးတော့နောက်ထပ်4ခုခြံသေးတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုရှုလိုက်လို့တက်ခွက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်ကလကလေးတွေရဲ့ပေါ်လဲပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးပြက်နေတာမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့တယ်ဖြစ်တဲ့သဘောကိုဥပါစီယနဲ့သံတတိလို့ခေါ်ပါတယ်တော်တော်ခွဲရန်ကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုတဲ့အပိုင်းကြရင်တော့ပုံနှမ်းလဲတယ်ပရိသန်နေအချိန်ခါမှာအကောင်ဆုံးယုတ်တရားတွေဖြစ်မှုမျက်စိနဲ့နာလျာကိုနှလုံးဆိုတဲ့အင်းဒီရီပြည့်စုံသည့်တည်းအောင်ဖြစ်မှုကိုတော့ဥပါစီယလို့သုံးပြီးအင်းဒီရီပြည့်စုံပြီးတော့ဘဝတစ်လျှောက်ရုပ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုတော့တန်တတိလို့ဒီလိုခွဲသုံးတယ်ဖြစ်တာပဲနော်ဥပါစီယနဲ့တန်တတိကရုပ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုရုပ်အစစ်တည်းရဲ့ဖြစ်မှုကံစိတ်ဥဒ္ဓုအာဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုသဘောကိုဥပါစီယတန်တတိနော်စရတ္တဆိုတာကတည်တည်တဲ့ထိကလာလေးကိုပြောတယ်အနိစ္စတ္တဆိုတာကပြတ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီထိကလကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့စိတ်တခဏ16ချက်ကြော်ကြော်လေးပဲကြာပါတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကာလလေးကိုထိကလလို့ပြောတော့အဲ့ဒီလိုရုပ်အစစ်တွေကိုရှုနေရင်ဒီဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုလေးတွေလည်းသွားတွေးတော့ရောရှုလိုက်ဒါပြောထားပါတယ်နော်ပေါ်လိုက်တော့ရုပ်အတုကဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားလဲ10လုံးနော်ဥပါစီယတဏှိတိသရဒါနိသတ္တက4ခုခုနကပြောခဲ့တာက6ခုပေါ်လိုက်တော့10ခုရုပ်အစစ်ကတော့သဘောတူရာကိုစုပေါင်းလိုက်ရင်ရုပ်အစစ်တွေက78ခုရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးပြန်ကြည့်တွေ့ပြမယ်နော်ပထမယဘောဒီဇောဝံရောဆိုပြီးဓာတိက4ပါဓမ္မဘုတ်4ပါသက္ကုပဒါဒမျက်စိအကြီးသောတာပဒါဒနာကြီးခန္ဓာပဒါဒနှာခေါင်းကြီးဇင်ဝံပဒါဒတရားကြီးကာယပဒါဒကိုယ်ကြီးဆိုပြီးတော့အကြီးယုတ်ကပဒါဒယုတ်က5ခုနောက်တစ်ခုကအာယုံယုတ်အာယုံယုတ်ကရူပယုတ်တတ္တယုတ်ခန္ဓာယုတ်ရတ္တယုတ်ဖုဒ္ဓဘယုတ်ဆိုပြီးတော့9ခုရှိတယ်ယုဘယုံကအယောင်အစဉ်တတယုံကအတန်ခန္ဓာယုံကအနတ်ရတယုံကအယတာဖွတ်တဘယုံဆိုတာကတော့အတွေ့အထိအဲအတွေ့အထိကဘာတွေလဲလို့မေးတော့တခါကြီးတွေခုနကဟိုတနေ့ကဘုန်းကြီးရှင်းပြပြီးပြီတွဲထီလို့ရာကောင်းတာကမာရာပြောတာတွဲထီလို့ရာကောင်းတယ်ပူရာအေရာတွဲထီလို့ရာကောင်းတယ်တွန်းတာထောက်တာတွဲထီလို့ရာကောင်းတယ်အဘောဓကတွဲထီလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဖွတ်တဘယုံဆိုတာကဘာမှမဟုတ်ဘူးပထဝီတေဇောဝါယောဒီသုံးခုကိုပြောတာပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီသုံးခုကဟိုတကြီး၄ပါးထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တော့သူတို့ကပြန်နှုတ်လိုက်တော့အာယုံယုတ်က၄ခုနော်အာယုံယုတ်၄ခုပတ္တရယုတ်က၅ခုဓာတ်ကြီးက၄ပါးဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဟမ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ73ခုနော်နောက်တစ်ခုကဘာဝယုတ်၂ခုအမျိုးသမီးလို့သိလောက်တဲ့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်အမျိုးသားလို့သိလောက်တဲ့မှန်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပုရိသဘာဝယုတ်က၂ခုဇီဝိတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်အတူဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုစောင့်ရှောက်ပြီးနေတဲ့ယုတ်ကတခုဟရိယဝိထုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောဓမနောဝိညာဏတို့ရဲ့မိယာစိတ်တို့ရဲ့မိယာယုတ်ကလေးကတခုနော်ဩဇာကပိလကာရအဟာရဩဇာကိုလည်းပြောပြပြီနော်ဩဇာယုတ်ကတခုပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်စိတ်ကဘယ်နှခုရှိလဲ78ခုယုတ်အတု10လုံးနဲ့ယုတ်စိတ်78ခုပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်20နဲ့10ပါအဲ့ဒီနာမရူပပြိစိတ်ညာခေါ်တဲ့အခုလိုယုတ်တိနာနေသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဘုနဲ့ကယုတ်အတုမပိုင်ယုတ်အစင်ကမသိနိုင်တဲ့အတွက်ယုတ်အတုတွေကပဲညွှန်းထုတ်ပြီးသိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်းကြားထားတယ
2: ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်24ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သော အစီလကတ္တဖဥပမာဗျအမှန်နှင့်ဒုက္ခလာဘုံအမေးအဖြေတရားတော
3: ်ခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်ပြီးခါရထားရဒီကဘုန်းကြီးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဝေဒနာလေးဖြစ်စေစိတ်ကလေးဖြစ်စေဒါလေးတွေကိုညာဆိုင်ထားပါလို့သတိပေးထားတာဘုရားဓမ္မတွေကညာဆိုင်လိုက်သူရဲ့ဉာဏ်ဆဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးကလည်းကျုပ်ဟာပြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သူကပြောပါတယ်မှန်ပါပါစိတ်ကလေးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအင်းထိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူးရှူတဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးဉာဏ်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူးအခုအသက်နာတဲ့စိတ်သာရှိတော်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဩဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့တရားနာနေရတာပါကလားလို့ဒီလိုညာဆိုင်ပြီးကြတာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကညာဆိုင်လိုက်တာနဲ့ကြိုက်သွားလို့ရှိရင်နဲ့ဘုန်းကြီးရောတဲ့ဒေသနာညာကိုအစဉ်လျှောက်ပြီးဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာညာရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးရောတဲ့ဒေသနာညာအစဉ်လျှောက်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာရင်းဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့အဲ့ဒီကဲညံလေးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ညံထက်လာလိမ့်မယ်ဒီကဲတော့ညံထက်ပြီးဒီကရလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတွေမြင်ပြီးဒီကရဒုက္ခတစ္ဆာတွေယုံငါမုံငါမလို့ခြင်းကဆိုရရယာဓမ္မတွေညာမထက်ပါနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူးတဲ့ထက်လာပါလိမ့်မယ်ထိုကဲတော့ထက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်နာယမတ္တနဲ့ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဟာဒုက္ခမှာတော့ဘာမှရှိဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်ဟာအထည်ကြီးထက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားပြီဒီကလား။အော်ဒုက္ခဆုံးတဲ့ဉာဏ်ဒကာဓမ္မတွေတရားနာရင်ရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဗျာ။တရားနာရင်ရသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ဘယ်နှကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဒေရဟဉာဏ်ကိုဟောတဲ့ဉာဏ်ကိုဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာမှာအစဉ်လျှောက်လိုက်တဲ့တွေ့လျှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့တွေ့ဉာဏ်ထက်ပြီးဒီကလာသောတာပန်ဖြစ်သူတည်ရောက်နိုင်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်တရားလဲနာခန္ဓာကလည်းဉာဏ်ပေါ်ခန္ဓာကိုပေါ်၌လည်းဉာဏ်ကစိုက်ပြီးဒီကလာရှုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောတာပန်တည်ခြင်းကြောင့်မှာတရားနာရမယ်တရားနာပြီးကလာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အချိန်တရားဖြစ်ခြင်းကိုဉာဏ်ကစိုက်ရမယ်။တရားလည်းနာတရားဖြစ်ခြင်းကိုဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိုက်လိုက်ပြီးသုမဖြင့်တဲ့။တန်လျာဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိတွေချုပ်ပြီးကလာဉာဏ်ထက်ခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စချုပ်ပြီးကလာသောတပတိမေဝင်လာနိုင်မယ်။သောတပတိမေဝင်လာလို့ရှိရင်သောတပတိကိုဒီသကနာရီသင်္ခင်းတဲ့စိတ်တွေလာပြီးကြလား။ဩကိုယ့်ဟာကိုသိသွားပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။အဲဒီတော့ကိုယ့်ဟာကိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဩငါဒီဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါဘောလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီနေ့ကမာနမင်းကြီးလျှောက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာ။မှန်ပါပါ။ဩငါဒီငါတို့ဒီသားတွေကြာသမီးတွေကြာပစ္စည်းတွေကြာတဲ့မှာအသေးဆုံးများသေးသွားလို့ရှင်ငါပဲရောက်မှလားမကောင်းသောဂရိများလာရအောင်မှလားလို့မအောင်မင်းနဲ့ဘုရားကဒကာကြီးအသားတွေရိုးတွေကလာကြီးလင်းတာတွေသာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒကာကြီးသာနိုင်ရှိတဲ့ဥပဒနာညာနဲ့သရသတိဝရိယပညာတို့ဟာကတော့အထက်သို့သာဆန်လိုက်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးနောက်ကြဒီဥပမာကိုနည်းနည်းလေးဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကနဲတဲ့ထင်တယ်နဲ့သောဘအိုကွဲတဲ့အခါရေတဲ့သောဘအိုကွဲတဲ့အခါမှာသောဘကဘယ်လိုပင်ရေတဲ့မြုပ်များတော်လဲတခါကျွဲတခါတစ်တို့ဥလာဘူးလို့မရဘူးပေါ့မှန်ပါပါရေပေါ်ပဲတက်လာတာတက်လာပါဘယ်လိုပဲမြုပ်မြုပ်ဘလောက်ကြီးပဲအိုးပါပဲမြုပ်သွားသွားမှန်ပါပါဦးကျမ်းပဲရေသာရင်ရေတဲ့နေ့ရေအိုးသာရင်ရေတဲ့နေ့သောဘကတော့ပေါ်ပြန်တက်မှာမှန်ပါပါဗျာထို့သူပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသာမြေကြီးဩဇာဖြစ်ရမယ်ဒ တရားဓမ္မတွေရှုထားတဲ့သရသရိဝိရိယပညာဉာဏ်တွေကတော့ပြန်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားလိမ့်မယ်။မှန
4: ်ပါဘ
3: ူး။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခကတိကင်းခြင်းနဲ့ဉာဏ်တကယ်တမ်းဒုက္ခရောက်เสียကြီးဟာရှိနေတာကိုတကယ်တမ်းကြောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထောကဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်နော်။မှန်ပ
4: ါဘူး
3: ။အပင်လေးပါးနဲ့မှုရုပ်သိမ်းချုပ်ငြင်းပြီးတကလာသုတိနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောသောကနဲ့ဒီသောအပေါ်ဆန်တဲ့အလုံးမျိုးသာလျှင်ကျွတ်တို့သာသနာ့ခွင့်အလုံးလုံးကြပါလို့ဆိုတာတရားနာနေနေသည်နဲ့ကွာအသေးပါမကြောက်ရအောင်လို့မာနမင်းကြီးလျှောက်လို့ခရက်ဖြေတာပါထပ်ပြန်ပြီးခါလာဒကာဓမ္မတွေအာသတိပေးလိုက်ပါလေဒါကြောင့်ဒီကိဒီကမျိုးဟာအမဒါမရှားပြီးဒီကလာနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ့်ဖြစ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိပါစေကိုယ့်ဖြစ်ကို
4: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိပါစေ
3: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိကြပါစေဆိုတော့ကိုယ့်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတာကမဂ္ဂသစ္စာကိုယ့်ဖြစ်က
4: ဒုက္ခသစ္စာ
3: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတာက
4: မဂ္ဂသစ္စာ
3: အဲ့ဒီမဲ့ရပြီဆုံးမဖြစ်သောကဝုလို့ပဲတဲ့ခန္ဓာကမြေထဲမြှုပ်ပါတယ်သရတိဝိရိယပညာတွေကဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့တယ်။မှန်ပ
4: ါ
3: ဗျာ။ဒါကြောင့်အာလုံးကဓမ္မတွေ။ဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားနာရဏကနာပညာကခန္ဓာဆိုင်ပြီးကာလ။ဒေနဉာဏနုတ္တရေနဉာဏံပေသင်တ္တဉာဏုတ္တရတ္တဟောတိ။ဒေနဉာဏနုတ္တရေနဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဒေနဉာဏကိုခန္ဓာ၌သင်လျှောက်သဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုပေးတင်တတ်တာခန္ဓာပေါ်၌ဖြစ်တဲ့ရှုခိုင်းသဖြင့်ဉာဏ်တရသာထေသောသောတပတိမဉ္ဉာဏ်ဒီဟောတိဖြစ်လို့သေသေချာချာဟောပြီးထားသောကြောင့်ဒကာဓမ္မကြီးကဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားကထောင်ပြီးခန္ဓာကဉာဏ်ကနေပြီးခန္ဓာစိုက်ရပါနော်စိုက်ရင်စိုက်ရင်တဲ့ပဲဒကာရဲဩဒုက္ခသစ္စာ၄ပါးလားအော်ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့ဉာဏ်ကစိုက်နေပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရ
4: ား။
3: စိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိသိကျင်နေပိုက်ကျင်နေဆွဲလန့်နေတယ်ဆိုတဲ့ကနာဥပါဒဏ်ကြီးချုပ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပ
4: ါ
3: ပါဘုရား။ဒိဋ္ဌိဥပါဒဏ်တွေလည်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ
4: ဘုရား
3: ။ထို့ကဲ့သို့ချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေကချုပ်တည်နေတဲ့ကြိုင်တဲ့ခြေဒဂါရမတို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာအော်ဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီဒုက္ခချုပ်ပါဘောလားသိတဲ့မဉာဏ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂသာဆိုတဲ့အတိုင်းတခါတော့ပေါ်ပြီးဒီကရလာတာပဲဆိုတာတရားနာရင်နာလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးနာရင်နှလုံးသွင်းလို့နိဗ္ဗာန်မြင်ရတာလို့မှတ်လိုက်သင့်ပါသာဂရေတော့တရားနာရမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်လို့ရေးရင်ရေးရင်ပဲနော
4: ်
3: တကယ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဖွင့်ကြရတော့တရားကတော့နာတာပဲကိုဉဏ်ကနာတဲ့တရားကိုခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေအမှန်မြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာတွေအမှန်မုံလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမှန်တကယ်သိတဲ့ဉာဏ်လာလို့ဒုက္ခဆုံးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါလားဆိုတော့နာလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတာဝေသောကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အရှင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကနိရောဓကြောင့
4: ်
3: ရှင်းပါပါရှင်းပ
4: ါပါ
3: နာရာကတော့နာခြင်းကြောင့်လေဒကာဓမ္မတို့အရှင်မြှုပ်ပေါ်လာနာခြင်းကြောင့်လေအရှင်မြှုပ်ရှိမှုပေါ်လာရှိမှုပေါ်လာလို့လေဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိလိုက
4: ်
3: ထိုကဲ့သို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိလိုက်တဲ့ဆိုလေဒုက္ခဒီကားလို့ဆိုမလို့ခြင်းနဲ့ညာညာသိရသိချုပ်လဲချုပ်ပြီးနိရောဓသစ္စာကြီးကပွားနဲ့ပေါ်လာတဲ့နိရောဓသစ္စာကြီးကဘွားနဲ့ပေါ်လာတော့ဩဒါဒီဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နေရှိဘွားလို့နိရောဓသစ္စာကြီးဘွားနဲ့ပေါ်လာတာပါလားလို့တခါသိတယ်တခါကျွဲတော့မှတ်ကြမှန်ပါပ
4: ါ
3: သူကတော့မှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားနာရကဝေသောကြောင့်ကိုယ်တိုင်းသင်္ကြန်ရကနိရောကြောင့်ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နေရာပေါ့ဗျာတရားနာရက
4: ဝေသောကြောင့်
3: ကိုယ်တိုင်းသင်္ကြန်ရက
4: နိရောကြောင့်
3: အဲ့တော့ဝေသောအကြောင်းကလည်းဤသောအကြောင်းကျေးဇူးပြုလို့ဤသောအကြောင်းကလည်းကိုယ်ပိုင်ရတဲ့အကြောင်းကျေးဇူးပြုပါတယ်ဆိုပြီးကာလတရားကြိုးစားနာပါမှန်ပ
4: ါပ
3: ါတရားကြိုးစားတာပြီးခန္ဓာကိုကြိုးစားပြီးကာလဉာဏ်စိုက်ပါ တပည့်တော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခိုင်းရပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့အယောင်နဲ့အဝဲနဲ့ပြောပြောရှင်းရှင်းနေသလောက်စိတ်မချရတဲ့သဘောကျုပ်မြင်တယ်ဖယားမြင်တယ်ဆိုတာကိုတရားဓမ္မတွေသတိပေးရမှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ခင်ဗျားတို့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့အယောင်နဲ့အဝဲနဲ့ကားနဲ့စိန်နဲ့ကြောင်းနဲ့ဗမာန်နဲ့သိုးသလိုနေကြများတော့လေဒီနေ့ကဓမျိုးခုနဖြစ်ရမှာကဓမျိုးဆိုတော့ကောင်းပါမလား
4: မကောင်းပါဘူးခ
3: င်ဗျာဒီနေ့ကဓမျိုးခုနဖြစ်ရမှာကဓမျိုးဒီနေ့ကတော့ပြင်ပြုံးလိုက်ရှင်ကမှန်ပ
4: ါ
3: ဘူးခုနေ့ပဲလေးပါရောက်တော့အော်ဂန်ငင်ကဆိုတာမလားဘူးမှန်ပါဘူ
4: း
3: အဲ့တော့အခုပြုံးတော့ပေါ်ရငင်ရနေမယ်ဆိုတာကသင်ရှားမြင်သာဖြစ်နေတော့ဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အမြန်လေးနဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့ဘုရားအမြန်နဲ့ဆရာအမြန်ပေါ်မှာတင်းတိမ်ပြီးကာလဒီညာနောက်ကိုလိုက်ကြပါဆိုတာတရားမောင်းကြီးရှင်းဖို့ကာလ၌ကိုယ်အမြန်လေးနဲ့ကိုယ်တော်လောက်ပြီဆိုတာကုလားကူကကျွဲတို့မဟုတ်သေးဘူးမဟု
4: တ်ပါဘူးခင်
3: ဗျာဟုတ်နိုင်မလား
4: မဟုတ်နိုင်ပါဘူး
3: ခင်ဗျာအကယ်၍လာကိုယ်အမြန်လေးနဲ့ကိုယ်ဟုတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တရားဓမ္မတွေကိုယ်ရောင်းဝယ်ရမြတ်တဲ့ကာမဝန်သာတို့လိုနဲ့ဒီထဲလေးတွေရပြတ်သွားတဲ့ခါဝန်နေတဲ့စိတ်ကြီးကြောက်ကြတယ်စိတ်ကြီးသေးလို့ဒီမြတ်ပေါင်းပြီးကြလားငွေရှိရအောင်မှလားအစရှိနေတဲ့သောကပြဘာရတွေမလားဘူ
4: း
3: ဟုတ်ပါဘူး။ဩဒါကိုယ်မြင်လေးကခဏလေးဝန်သာခဏလေးသောကပြဘာရလိုက်တဲ့အလုံးမျိုးပါလားမှန်ပါဘူ
4: း
3: ။ဆိုတော့ကိုယ်မြင်ခြင်းမကောင်းနေပါဘူးဆိုတော့ဘုရားကကံကွာတရားနာဟတရားနာပြီတရားနာတဲ့အတိုင်းညာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှလုံးသွင်းလို့ရှင်မင်းတို့အမြန်ပါးကြီးကိုသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာတို့တကယ်ချုပ်တဲ့မင်းညာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှချမ်းသာစေချမ်းသာမှအဲ့ဒီကြမှာပဲမင်းတို့ငွေလေးပါလို့အဲအခုပြုံးကြလို့ပဲဆက်ပြုံးရမယ်ဆိုတာကဧကံဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဒကာရမလေးကိုယ်မြန်လေးနဲ့ကိုယ်တန်းတိမ်မနေပဲနဲ့ဘုရားအမြင်ဆရာဘုန်းကြီးညွှန်ပြတဲ့အမြင်ကိုမရောက်ရအောင်ကြိုးစားပြီးထားမြောက်မှတင့်တိမ်ပါဆိုတာကိုလည်းသတိပေးရမှန်ပါဗျ
4: ာ
3: မပေးရင်တော့ပါတ
4: ော့ပါဗျာ
3: ကိုယ်အမြင်နဲ့ကိုတော့ပြန်ဟုတ်တယ်ထင်ပြီးဒီကကနေတော့နေကြမှာပဲမှန်ပါဗျာနေနေရတော့ခင်ဗျားတို့အမြင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ကလေးအယုတ်ရလို့ဝမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်မှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ဘယ်လိုဖြစ်နေ
4: လဲမှန်ပါဗျာ
3: လူကြီးမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘုဒ္ဓံပါရလား
4: မကံပါဘူး
3: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ငွေလေးရရွှေလေးရလို့ငွေရွှေရကလေးတွေရတာနဲ့ဩတော်တော်သေးရဲ့လူဖြစ်ရတာအင်းစိတ်ချမ်းသာဖို့အကွက်ကလေးအနည်းငယ်ပေါ်သေးရဲ့ဆိုတော့ကလေးအယုတ်ရတာလား
4: မှန်ပါ
3: ဘူးဘုရားဘယ်လေးပါးကြီးကငရဲမင်းမသိငရဲမင်းမငိမ့်လို့ငရဲဦးကမသိသေးတော့ဩဒီနာပြုံးတော့ဒီကလေးပြုံးတော့ဟိုနံဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဆိုတာကမသေးကြဘူ
4: းအ
3: ဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အမြင်ကပြန်ကလေးအမြင်တော့မှတ်တယ်ကြောင့်မှန်ပါပ
4: ါ
3: ဘုရားအမြင်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးများအမြင်သာရင်အဲတို့တကယ်တမ်းဒုက္ခချုပ်ငင်းရရုပ်သိမ်းတဲ့သဘောပါကလားလို့ပြည့်ပြည့်ချပြီးကိုယ်အယောင်းဝယ်လေးနဲ့ကိုယ်ရွှေလေးကိုယ်ငွေလေးကိုယ်ကားကိုယ်စိန်ကိုယ်ရွှေလေးနဲ့နေရတာကလေးအယုတ်ရတဲ့အမြင်မရှိပါဘူးနောက်ဆုံးကြီးဒီယုတ်ကလည်းမခိုင်းကလေးရတယ်ဘာမှသိတတ်တဲ့ကလေးမဟုတ်အယုတ်ကလည်းမခိုင်းတဲ့ယုတ်ဖြစ်တာပါလို့ဖတ်ရတကယ်ခိုင်းမြဲတဲ့သမတ္တနိဒာဓမ္မဆိုတော့မဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲတဲ့မိညာမဖောက်မပြန်ခြင်းရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာခင်ဗျားတို့ကလေးဘဝကလွတ်ပြီးကာလလူကြီးတို့ရှမ်းသာတဲ့ရှမ်းသာမှန်ကိုရမယ်
4: ဒ
3: ါကြောင့်ငယ်ကျေတို့ဘလောက်ခွဲအကြောင်းညင်ညွတ်နေနေတကားတစ်တို့ဘလောက်ခွဲအကြောင်းညင်ညွတ်နေ။အော်ကလေးအယုတ်ရနေတာကြီးဘာမှမဟုတ်ဘူ
4: း။
3: ရှင်းလား ။ဘာဘာဖြစ်နေတာဗာလေ
4: ။
3: ကလေးအယုတ်ရနေတော့ဒကာရမတို့သူ့ဟာသူမသိလို့ရှင်းတာ။မှန်ပါဗျာ
4: ။
3: ဘယ်လိုဆိုကြပါ့
4: ။
3: အဲ့ဒါလူရင်းနဲ့တော့လည်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့အော်ကလေးများဘာမှမသိကြဘူး။ဒီယုတ်ကလည်းဖို့ဒါနမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းပြည့်ပြည့်ချင်းမဲ့ရုပ်တွေဒါလေးနဲ့သူတင်းတိမ်နေတာဩကလေးဆိုတော့မသိချဘူးမှန်ပါပ
4: ါ
3: ဘုရားကလည်းဒီတိုင်းကြည့်လိုက်
4: မှန်ပါပါ
3: ဒကာရမတွေသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ ိန်နဲ့ဆွေနဲ့များနဲ့ကားနဲ့သို့သလိုပဲတင့်တယ်ပြီးတကယ်တော်သေးဟဲ့တော်သေးဟဲ့ဆိုတော့ကလေးရောပြောနေတဘောကြဘာရောပြောနေကလေးရောပြောနေတာလူကြီးများလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တက်ပဲကက်ခတ်ပါကလေးများမသိချာလို့ပြောချာတာသူကလည်းမသိတာတစ်မျိုးအယုတ်ကဘုံမဒါနာတစ်မျိုးဒါနမဲ့သူတင့်တယ်ပြီးတကယ်နေတာကလေးဆိုတော့ဒီလိုပဲလို့လူကြီးကသုံးပြချက်မချဘူးအဲ့ဒီမှာရောက်ရဘုရားမှာကိုသားနဲ့ကိုသမီးနဲ့အသားရပြေသမီးရုပ်ကလေးရကားတဲ့အလေးဆိုတဲ့ထေပစ္စည်းလေးနဲ့ဒီကလေဖလဲလို့ရတယ်ရှင်ဝေကြောက်တံဗမာလေးနဲ့ပြောနေတယ်ကလေးအယုတ်ရတယ်ပြောနေတာတကယ်လူကြီးစိတ်နဲ့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့မခိုင်ဘူးကမငယ်ဘူးဟာဘာမှခရင်မပေါက်သေးဘူးဟာဆရာမသေးကြဘူ
4: း
3: သိကြပါပါဒီကျေးမတ်တာနဲ့လက်ထဲနဲ့ဆုံးရှင်ဆုံးရှုံးရှင်ကျုံးသွားတာမှန်ပါပ
4: ါ
3: တနည်းလူကဆွန့်သွားလို့ကျုံးသွားဆုံးရတာရော
4: ရှိပါ
3: ဘူးအစိုးရကသိင်းသွားလို့ဆုံးရကျုံးရတာရော
4: ရှိ
3: ပါဘူးအဲမိမိကလောင်သွားလို့ဆုံးရကျုံးရတာရော
4: ရှ
3: ိပါဘူးဩော်ဒါတွေကလည်းမြဲတဲ့တရားဖောက်ပါလားမမြဲတဲ့တရားတွေနဲ့ပြောနေလို့ရှိရင်ကလေးပြောပါလားမှန
4: ်ပါပါ
3: ဘယ်လိုဆုံးပြေကလေးပြ
4: ောပါလား
3: မမြဲတဲ့တရားနဲ့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာဘ누구ကသာလဲဘယ်ဝါသာဘ누구မှမသာဘူးတရားဓမ္မတို့အယုံနဲ့ပြောနေတဲ့တလေးကြီးပဲဘ누구ကသာလဲဘယ်ဝါကသာလဲလို့သုံးပြချက်ချနိုင်တဲ့တရားကျွဲရတလေးပြောပြောနေတာကမ
4: ှ
3: ခိုင်မြဲတယ်ပြောတာကမခိုင်မြဲတယ်ပြောတာခိုင
4: ်မြဲတ
3: ယ်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မှပြောလိုက်ချမ်းပ
4: ါ
3: ဒုက္ခသုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့ပမတ္တနိဒာဓမ္မမဖောက်မပြန်ပဲနဲ့မြဲ
4: ။
3: မဉဏ်ကတော့မဖောက်မပြန်ပဲနဲ့မြဲ
4: ။
3: အဲမဖောက်မပြန်ပဲတဲ့မြဲတဲ့ဉာဏ်ရမှလူကြီးပြောပြောလိုက်တမ်းပါ။အပေလေးပါသိချရပြီ။သိရမှုတွေကိုအနုကျဝဲဘဝမှာလွတ်ပြီ။သိရတဲ့မျိုးသားသမီးဖြစ်မှလဲသောတပန်တည်နေတဲ့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှဩဓမ္မခိုင်မြဲတဲ့မဲ့ရတော့ခိုင်မြဲတဲ့အပြောဟာပြောလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအားလုံးတရားတော်ဝင်လုံးကသုံးဖြတ်ကြည့်ကြပါမှန်ပါဗျာအခုပြောနေတာဗာပြောတဲ့ဗျာ
4: ကလေးပြောနေတာ
3: ကလေးဆိုတော့သိကြလားမသိဘူးလ
4: ားသိပါဘူး
3: အယုတ်သူပြောနေတဲ့အယုတ်ကလေးဥပုပ်ကလေးတွေကလည်းဒကာဓမ္မတော့ခိုးတန်တာလားမတန်တာဟောမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတန်တာနဲ့ပြောနေတယ
4: ်မှန်ပါဘူး
3: ဘယ်လိုဆုံးပြည့်စေချက
4: ်
3: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတန်တာနဲ့ပြောနေတော့လူချင်းတွေတော့နဲ့ကြည့်ရတော့အမှန်တန်ကြီးပြကောင်း
4: မှန်ပါဘူ
3: းဒီမှာလည်းဖယောင်းမျိုးလုံးဆရာဘုန်းကြီးတွေမျိုးလုံးနေနဲ့သိဖြာကြည့်လိုက်တော့အာဒကာသစ်တို့ပြောနေတာဒကာဥလာဘူးတို့ပြောနေတာဒကာကျွဲတို့ပြောနေတာအာလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေတနေ့တော့ဒီသားတည်းမြင်းနဲ့ဒီသမင်းသားပြေကြတာဒီကားလေးရှိလို့ဒီလိုပြောနေတဲ့အိဗေဟာဘာပြောပါလိမ့်မလ
4: ား
3: ဟာသေရတယ်ကလည်းကြီးတယ်ကောင်ဘုရေရဲ့ဘုဒ္ဓမတာမခွဲရသေးပါလားမဲ့နံနဲ့ပြောပါလားအဘယ်လေးပါသိကြတဲ့ညာမညာဘုံညာနဲ့ပြောပါလားပြည့်စုံတဲ့ညာနဲ့ပြောပါလားမထိုင်တာကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတော့မသိတော့တော်ရကြကြတော့ပြောတော့ပြင်းရတယ်နော
4: ်
3: ဒီတိုင်းမလာရဘူ
4: း
3: အဲ့ဒါတွေတကသစ်တို့အဲတကကျွဲတော့ဦးလာဘူးတို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩကလေးမိုက်မိုက်နေတာလူကြီးစိတ်မရှိသေးလို့ရှင်းဖြင့်သူတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘေကကာလမှာသောကပရိဒီဝံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကလေးပြော်နဲ့နေပြီးကလေးတွေသေးတော့မှာပဲဆိုတဲ့အိဗေကရောက်ပါရောက
4: ်ပါ
3: ဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့မမြဲတဲ့တရားနဲ့မပြောဘဲနဲ့မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မြဲတဲ့မညာမြဲတဲ့ဘုံညာနဲ့မှမြဲတဲ့သီလနဲ့မှပြောကြပါအခုအချိန်လိုပါသေးတယ်ရအောင်လုပ်ပြီးမှပြောပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥလာဘူးတိုက်တွန်းမှန
4: ်ပါပါ
3: ဘုရားရှင်းမှာ
4: ရှင်းပါပါ
3: ဘောင်းလေးဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားပွဲမှာဗာရင်များပြောပြီးဆရာဘုန်းကြီးရှင်းပိုင်းကသုံးမနေပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကအမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်မသိပြောပြောတဲ့လောက်ကိုဇာသိမ်းပြီးဒီကာလကလေးပြောပြောတဲ့လောက်ကိုမခိုင်းတာရင်းနဲ့တွဲပြီးဒီကာလယာယီပြောကို အမြဲပြောရတဲ့ခြေနေရောက်တဲ့မညာဘုညာကိုမရရအောင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့သဘောနဲ့တိုက်တွန်းတာပဲဆိုတဲ့ခြေပိုင်းမှာမှတ်ရမှာမှတ်တတ်ကြမှတ်
5: တတ
3: ်ပါဗျာ gain လာပြန်ကာရမကြီးခြေပိုင်းမှာတပည့်တော်ဗျာလူကြီးစိတ်နဲ့ပဲအပယ်လေးပါစိတ်ချရာပြီးကာလပြောကြမှာတော့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိခွာမှသာခြင်းတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိမဉဏ်ရမယ်မှန်ပါဗျာသတ္တရနဲ့ဥစ္စေရခွာမှလာခြင်းပါတယ်မှန
5: ်ပါဗျာ
3: တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ရအဲ့ဒီမဲ့ခင်ရမှာသမတ္တနိဒာဓမ္မစင်မဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲတဲ့တရားရတော့မှာပဲသိကြရပြီလူကြီးပြောပြောပါမှန
5: ်ပါဗျ
3: ာဒါနဲ့လူကြီးပြောပြောကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်အသိဉာဏ်နဲ့ပြောခြင်းပြအသိဉာဏ်နဲ့သိစ္စာလက်စားနေခြင်းပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျော်ကြီးသတ္တရဥစေရဟာကျွတ်တိမေတ္တာဘုရားတရားနှစ်ခုပဲမှန်ပါ
5: ပါဘု
3: ရားသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစေရဒိဋ္ဌိကဘာလဲမေတ္တာဘုရားတရားဆိုတာသိကြဘူးလား
5: သ
3: ိကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီပြန်ရေးတဲ့သတ္တရဥစေရဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကိုခွာရည်ရည်သည်မြဲသောနိဗ္ဗာန်မြဲသောမဉ္ဇဏ်ရတဲ့အရေးလို့သိသိချာချာမှတ်ပါတယ်ကဒိဋ္ဌိနော
5: ်
3: ရှင်းကြရှင
5: ်းပါဘ
3: ယ်ရေးရကြီးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာအနိစ္စမမြင်လို့ခိုင်မြဲနေတယ်ထင်တဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိမှန်ပ
5: ါ
3: ဘူးဒီတရားတွေကြောက်ပြက်သွားပြီးဒီကရနောက်တရားတွေမပေါ်လာဘူးလို့ထင်တဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိပေါ့အဲ့ဒီသောတရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးဆင်သွားလို့ရှင်သမတ္တနိဒာဓမ္မဆိုတဲ့လူကြီးပြောပြောနိုင်တဲ့မေတ္တမာဒိဋ္ဌိပေါ်လာပဲကျမ်းမှာသောတရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိပြောက်သွားရင်မေတ္တမာဒိဋ္ဌိပေါ်လာဘာကြောင့်တော့လဲမေးတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သောတရာဥစ္စေရသတ်တာဘူးဗျဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိကိုသတ်ပြီးလို့ရှင်းဖြင့်တရားရွယ်ဦးလားဘုရားလူကြီးတွေပောက်ပြီးလူကြီးတွေပြောပါတော့ခိုင်မဲတဲ့တရားကိုယ်ပိုင်ရပါဖို့မှန်ပါပါရှင်း냐
5: ရှင်းပါဘူး
3: ခိုင်မဲတဲ့တရားကိုယ်ပိုင်ရပါဖို့ဆိုတော့ကြက်ကြပရိခါပါတဲ့အခုခါမှာဖြင့်အင်းမြောရအောင်မလားမြုပ်ရအောင်မလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေကရှိ
5: ရှိပါ
3: ဘူးမရှိဘူးလားရ
5: ှိပါတ
3: ယ်အဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌိတစ်ပါးရှိနေလို့ရှင်မျောရအောင်မလားမြုပ်ရအောင်မလားဆိုတာသောတရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျောတယ
5: ်မှန်ပါ
3: ပါဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြုပ်တ
5: ယ်
3: တပည့်ကြသောတရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျော
5: တ
3: ယ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
5: ်
3: ကမျောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြုပ်လားမျောလားနှစ်ခုကိုဘုန်းကြီးကသမာဓိဒိဋ္ဌိကိုညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖယ်ပလိုက်ပါဆိုတော့ခိုင်မြဲတဲ့အလယ်လမ်းဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်ရမှန်ပါဗျာမဖောက်မပြန်မြဲတဲ့မဲ့ခင်မှန်ပါဗျာရတယ်ဆိုတော့ဒကာသေးမြူလမ်းမြောလမ်းရှောင်မှန်းနော်မှန
5: ်
3: ပါဗျာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘာလမ်းနဲ့မြူလမ
5: ်း
3: အဲသူကမြောလမ်းနော်ဥဒေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြူလမ
5: ်း
3: အဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိကတော့ငါဒီဘဝဘယ်လိုလုပ်လို့ရှင်မြေနောက်ဘဝ၅ပါးဖြစ်မှာပဲဆိုတော့သူကသံဃာလှည့်ပြီသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာအမှန်တမ်းပြောတယ
5: ်
3: ။ဥစေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာတော့မပြောဘူးအယူအဆသိင်း။မှန
5: ်
3: ပါဗျာ။တပည့်က
5: ြ
3: သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာပါတော့
5: ပြောပါဘူး
3: ။အဲ့ဒါကြောင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစေရာဒိဋ္ဌိဟာလေဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်လိုက်သမ်းပါ။သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဟောခဲ့
5: ။
3: မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်မရောက်
5: မှန်ပါ
3: ဘုရားဥစေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြီးမှန်ပါဘုရားသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိရင်အဲ့ဒါဘုံစံသာသမားတွေဟာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကြီးမှန်ပါဘုရ
5: ား
3: ကဲဒီဘုရားဖြစ်တယ်မနေသေးလို့ရှိရင်သိပြီးတာပဲနောင်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစေရဒိဋ္ဌိကမှန်ပါဘုရ
5: ား
3: တပည့်ကြားတို့တို့ပြောတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဓမ္မကဘုရားတရားဘုရားတော်နဲ့ဆရာတော်သမားတို့နဲ့တွေ့တာတော့ဘုံဘုရားခင်တွေ့တဲ့တဏှာကရှိနေတဲ့အတွက်ချွတ်ခဲ့တယ်မှန်ပါပ
5: ါ
3: ဘုရားသဘောပါလ
5: ား
3: ဟုတ်စေရာဒိဋ္ဌိဓမ္မကအယူတော့ဖြင့်ပြီးပါတယ်အပြစ်ကလည်းကြီးပါရဲ့တို့တော့ဆရာတော်သမားတို့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရတယ်လေမှန်ပါပါဘုရ
5: ား
3: သဘောကျ
5: ဒ
3: ါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုံစင်စံကြိုက်တာဗာဒိဋ္ဌိတို့မှန်ပါပါ ဟေးဒါကြောင့်ဝိသကာဒါရှင်တို့တခါလဲနဲ့ရဖို့ရအလုပ်တော့မရဘဲနဲ့ဒုက္ခတွေခုနဘဝတော့ခံနေတယ်
5: မှန်ပါ
3: ပါငါကူကဗာရိဒိဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရောမှန
5: ်ပါ
3: ပါဥဒ္ဓေဇံတော့သတ္တရာကူသတ္တရာဒိဋ္ဌိကများခဲ့
5: မှ
3: န်ပါပါသဘောကျအေးဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကခုရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်

0: ဲ့ဆက်နေတယ်ဆိုတော့သဘောကိုသိဖို့ကုလဝေတကားကျွဲတော့အရေးမကြီးလား
1: ကြီးပါပါဘုရား
0: အဲ့တော့ကြီးတာဘောတဲ့နောက်ဘဝကသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီဘဝမှာကုသိုလ်တွေပြုပြီးဒီကလာပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုပါတယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: အတိတ်ဘဝကနော
1: ်
0: အတိတ်ဘဝကသစ္စာလေးပါးမသိခဲ့သောကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတယ
1: ်
0: ကုသိုလ်ပြုပြီးဘုံဘဝလိုခြင်းနဲ့အပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့တဏှာနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တယ်ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြားတရားကြီးဒကာကျော်တို့ခုရထားပြီ
1: ရပါ
0: ဘူးမရဘူ
1: းရပါ
0: ဘူးဒကာသိရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဘာသစ္စာပါဒုက
1: ္ခသစ္စာ
0: ပါဟောခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရထားတယ်နော
1: ်
0: ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရထားတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝကမသိလို့ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးပြုတ်ခဲ့ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရမှန်ပါဘူ
1: း
0: မသိတာဝိဇ္ဇာပြုခဲ့တာသင်္ခါရရတာဒုက္ခသစ္စာသဘောက
1: ျ
0: မသိတာ
1: ဝိဇ္ဇာ
0: ပြုခဲ့တာက
1: သ
0: င်္ခါရအဲရတာကဟောတာပြစ်ထုတ်ပါဘောပါပဲတဲ့ဒကာရမတွေယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး
1: တ
0: ရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပ
1: ါ
0: းသဘောက
1: ျ
0: တရားနာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဘာသက်သာပါလဲ
1: ။
0: အဲဘယ်နဲ့ရောင်ရရထားပါလိမ့်လုံးတပည့်ရဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီဘက်ခန္ဓာကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဝိနသံခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအကုန်လုံးဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကျွတ်ရထားတာဘယ်နဲ့ရောင်ရပါလဲမသိလို့ပြုတ်ခဲ့တာဗျာ
1: ။
0: ဝတ္တကုသိုလ်တွေပြုတ်ပြီးကာလမတရားခြင်းစုတွေတောင်းထိုကဲလို့တောင်းတာလေဘာဖြစ်လို့တောင်းရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိလို့ဘယ်သစ္စာမသိကြုံမေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါကြီးကိုလူခန္ဓာကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာမသိနတ်ခန္ဓာကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာမသိမသိလို့ယခုဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့သွားလာကြည့်အတူတူနေရမနေရဘူးလ
1: ား
0: ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့သွားလာကြည့်အတူတူမနေရဘူးလ
1: ား
0: နေရရတာဒကာရမတို့အနာပေါက်လေဒီခန္ဓာကရင်ငှက်လေဒီခန္ဓာကကောင်းကြိုင်လေဒီ
1: ခန္ဓ
0: ာအဲသောရံရှိလို့ဘူးပြန်လေဒီခန
1: ္
0: ဓာချော်လေပြန်လေ
1: ဒ
0: ီခန္ဓာဒီခန္ဓာပဲဒီပဲဆိုတော့မင်းတန်ဆိုတာသဘောတန်သိမြန်တော့လေဒ
1: ီ
0: ခန္ဓာဒီခန္ဓာပဲသိရင်တော့ဘေးကယန္တကဝိုင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဒကာကျွဲတို့စွတ်တို့ခမည်းတို့ရထားပြီဒါပြန်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ကမြာဘာရင်းများပေါက်ပွားမလဲလို့မေးတော့ဩဒုက္ခမျိုးစေ့ကြီးစိုက်လို့ရှင်ရှေ့ဆက်ပြီးဒီကရဒုက္ခစီဒုက္ခဝင်နေပဲပြီးလို့အကန့်ခက်တွေရှားဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတာညင်ဖို့လိုသေးတယ်ဘု
1: ရ
0: ား gain ဒါပြန်ဒီခန္ဓာပါသစ္စာ
1: ဘ
0: ောင်းမိဒီခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့သိနေတော့ဝင်တဲ့ခန္ဓာလည်းပါပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါဒေဒနာတော်စဉ်းစားလိုက်တော့ဝေဒနာသစ္စာဘယ်နဲ့တဏ္ဍာတဏ္ဍာဘာလဲဝေဒနာပါနေပါဘူးလ
1: ား
0: ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ
1: ္
0: ဍာဩဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဍာလို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်တော့ဒီကံရည်ကဘာသစ္စာဒီကံငါးပါးကဘူပေါ်ပေါက်လာတဲ့တဏ္ဍာကိုတော့ဘာသစ္စာဆိုကြမှာဩဒုက္ခသင်္ခါဒုက္ခသီးသီးပြန်တဏ
1: ္
0: ဍာဖြစ်เสียအဲဥပါဒံကလည်းတဏှာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေပြန်တော့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံကလည
1: ်း
0: ဖြစ်ပြည့်ကြီးကိုဗျဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတာသိချာမှတ်ပါတဏှာဥပါဒံကဖြစ်เสียကာမဘောဆိုတော့ဥပါဒံကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့သူကခဲအကဲခဲဖြားလာပြန်တော့ဘာသစ္စာအဲကာမဘောဖြစ်เสียတကားသိဇာတိဆိုပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာ။အင်းဒုက္ခဘောကဘာသစ္စာ
1: ။
0: အင်းသူကနေပြီးဒုက္ခသစ္စာနေအကိုင်းခဲညွန့်နေဝေးလာပြန်တော့ဘာသစ္စာပါလဲ
1: ။
0: ဇာတိကနေပြီးဈာမရဏအကိုင်းခဲတွေဖြားလာပြန်ပြီးဒီကကျွဲဒီကတစ်တို့ဥလာဘူးတို့ဘာသစ္စာတွေတော့။ဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒယဟောတိ။သဇာနံဒုက္ခကြီးလည်းမင်းတို့သိရသေးရောဒုက္ခကြီးပဲ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဘာပဲပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာဖြစ်ရှိရှိကဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာနဲ့
1: အကျိုးဒုက္ခသစ္စာ
0: အကြောင်းခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြောင့်အကျိုးတဏ္ဏအဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြန်တယ
1: ်
0: အကြောင်းတဏ္ဏသမုဒိယအကြောင်းတဏ္ဏအဲဖြစ်ပြန်တာနဲ့အကြောင်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြန်တယ်နဲ့အကျိုးဒုက္ခတွေဒီလိုကြီးဆက်မသွားဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယဟောဒီနောက်ကဖြစ်ခဲ့တာခန္ဓာစရဲကပြန်ဘွာဘယ်တော့မှဒုက္ခရမရခဲ့ပါဘူးလို့သေသေးချာချာဟော
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့ခန္ဓာကြီးအစဉ်လျှောက်ပြီးအိုနာစေကြအောင်ဘာသစ္စာတွေများတန်းလာပါဝေရာဒုက္ခသစ္စာနေတော့ဒါရင်နဲ့နေတော့ဘာသစ္စာနေတော့
1: ဒုက္ခ
0: ဩဒကာဓမ္မတွေသာနာအမွေးဒုက္ခသစ္စာအနေဒုက္ခသစ္စာအသေးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲတဘောဆက်သိင်းရတယ်မှန်ပါဗျာတဘောကြာအမွေးတော့ကလည်းဘာနဲ့မွေးခဲ့ဟောခန္ဓာငါးပါးနဲ့မိုးဖွားခဲ့ရမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘာသစ္စာ
1: ခ
0: န္ဓာငါးပါးပေါက်ပွားတာတွေနဲ့ဒနာတွေနဲ့အလုတ်တွေလုတ်ကြပြန်တော့ဘာသစ္စာမှန်ပါဗျာအဲရတာလေးဆွဲလာပြန်တော့လေဒုက္ခသစ္စာပဲသူ့ကြောင့်နဲ့သူ့ကျိုးပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအင်းကာယကံဝစီကံနဲ့ပြောကြဆိုကြပြန်တော့မှန်ပါဗျာအဓိကနေ့တော့သူတင်မလေးသေးတယ်လို့အကျိုးပေးပြန်တော့ဇာတိဆိုတာရောမှန်ပါဗျာဒေယမရဏဆိုတာရောမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့ဟောဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားလားမှန်နေတယ်တခြားဓမ္မတော့ငွေတွေကဒုက္ခသစ္စာဝိပဿနာမညှောက်သေးဘူးငါတို့ကံတန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဝိပဿနာမညှက်သေးဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: သာကျွယ်လို့သေချာမှန်မှန
1: ်ပါ
0: ဘူးသေချာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ကလျာဏမိတ်တာကလျာဏကောင်းတာမိတ်တာချွတ်ချွန်မွန်ဆရာဒါနဲ့မတွေ့လို့ရှင်တခါသေးမွေးတော့ကဒုက္ခသစ္စာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာမှန
1: ်
0: ပါဘူးဟုတ်လားသေပြီးတော့
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားတော့ဖတ်တယ်တပည့်တော်တို့သာနာမွေးတဲ့ယုံနာငါစပြီးကလည်းရှင်တဲ့ယုံနာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်သေးတဲ့ယုံနာလဲနောက်ဆုံးကလည်းတပည့်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မွေးဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေဒုက္ခသစ္စာနဲ့သေနောက်ဘဝကြတော့ဘာဖြစ်မှာတော့မွေးပြန်တော့ကဒုက္ခသစ္စာနဲ့မွေးဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေဒုက္ခသစ္စာနဲ့သေုံမှတော့ဘာရှိသေ
1: း
0: ဒါဖြင့်ကျွတ်သန္တာပေါ်လေသမျှဒုက္ခသစ္စာကြီးမှန်လားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာပေါ်လေသမျှယုံနာနေဘယ်လိုမှတ်ကြဒုက
1: ္ခသစ္စာကြီးမှန်ပါဗျာ
0: ဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့သုံးပြချက်ချလိုက်စမ်းပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာရှင်းမလားရှင်းပ
1: ါဗျာ
0: တခုတော့အကြောင်းဒုက္ခပြီးအကျိုးဒုက္ခမှန်ပါဗျာမပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါ
0: ဗျာအကြောင်းဒုက္ခပြီးတော့
1: အကျိုးဒုက္ခမ
0: ှန်ပါဗျာငါနောက်တစ်ခါအကြောင်းဒုက္ခပေါ်ပြန
1: ်
0: ဒါပြန်ကြွတော့မှာဒုက္ခကြောင့်ဒုက္ခယုံနေပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ
1: ်။
0: ဘယ်လိုများဆုံးခဲ့တဲ့ဖြတ်ညာနဲ့စဉ်းစားကြကြပါဘုရားကလည်းဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောသည်ဆိုတော့မင်းတို့မှာကွာဆရာတော်မှာတော့မရှိဘူးဆိုကလျာဏမိတ်တဲ့နဲ့မတွေ့လို့ရှင်ဒုက္ခနဲ့မွေးပြီဒုက္ခနဲ့နေပြီဒုက္ခနဲ့သေနောက်တစ်ခါဒုက္ခကပြန်စဒဂရံသံဃာရေးကိုအကွက်တစ်ချက်မှမပါပါလ
1: ားမ
0: ပါပါဘူးဗျာ။ပါကြရည
1: ်
0: မပါပါဘူး။မပါဘူးဆိုတာသူကလည်းသိကြပါလား။သိကြပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်သေးရုပ်ဘက်ပေါ်နာမ်ဘက်ပေါ်ဒဂရမတို့ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြင့်မသိသေးအောင်လောက်ရတာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ခြေကဒုက္ခအကြောင်းကြောင့်နောက်ဒုက္ခကျုံဖြစ်အဲ့ဒီအကျိုးကအကြောင်းတခါဖြစ်ပြီးတခါလားနောက်ဒုက္ခအကျိုးမလို့ဘူးလားဒီလိုကြီးလို့ဆိုတော့အကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခဒကာရမတွေဒီလိုပဲမဆက်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီလိုပဲဆက်နေကြတော့မလားဒုက္ခမဖြတ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မေးခွန်းဟာမေးရတော့မယ
1: ်
0: ဒကာတိဖြတ်မှန်တော့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒကာရမတွေဘယ်လိုပါလဲဖြတ်မှတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းနဲ့မကောင်းရင်မဖြတ်နဲ့မှန်ပါပါ
1: ဘုရား
0: ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမှကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးရမှန်ပ
1: ါပါ
0: ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးရဒီကြားနဲ့တွန်းလိုက်မှပြတ်ဆိုတာလားမှန်ပါပါ ဒီကြားထဲမှာမသွင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်ဆိုတာလာရမြင်လေးရဲ့
1: မ
0: ရှိပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဩတော်တော်သေးရဲ့သာသနာ့ရှင်တွေကကျုံထောင်းတဲ့နားရလဲသုံးဆရာတော်မှာကောင်းလို့ဆိုဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီကြားမဲ့ထွေးဒီကြားမဲ့ထွေးဆိုတာတဏှာလေးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တဘာဝကောလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဆိုတဲ့ဒီကြားမဲ့ထွေးလိုက်မဲ့ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဓမ္မတွေဒီပဲဒုက္ခတွေကပြက်ပြက်ပေါ်။အော်ဒါဖြင့်မဲ့ထိုးလို့ပြောမဲ့ဆရာနဲ့ကြုံလို့ရလွယ်မမလို့
1: ။
0: လွယ်ပါ။အ
1: ေ
0: းဒါကြောင့်ဓမ္မဓမ္မတို့ဒီခါဒီခါကြုံနောက်စားကောင်းလို့ကြုံခြင်းမယ
1: ်
0: ။နောက်တာကိုမျောလင်းနေလို့ရှင်ဟောဒီရဒီလိုမဲ့သွားရတာကွာဆိုတဲ့ပြောလို့ရတယ်ခင်
1: း
0: ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းထောင်းနိုင်မို့နားရတယ်ခင
1: ်း
0: အခါကလည်းကြုံလို့ရရော
1: ဒ
0: ါဖြင့်သာသနာပြောက်သွားပြန်လေဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောက်သာသနာကလည်းပြောက်ထောင်းကြတဲ့နားရတဲ့ပြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခနဲ့မွေဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့သိနောက်တစ်ခါကြာပြန်တော့ဒုက္ခနဲ့သိနောက်တစ်ခါကြာပြန်တော့ဩကျွမ်းလွတ်လန်းဆိုတာကိုနည်းနည်းမှမပါဘူး။ပါပါဘုရ
1: ား
0: ။ရှင်းရ။ရှင
1: ်း
0: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မကြီးဒီခွင့်ဒီခါလေးဖြင့်မလွတ်တမ်းဖမ်းယူပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသတိပေးရ။ပါပါဘု
1: ရား
0: ။ခင်ဗျားတို့ကတောင်းလို့အောင်းနေတယ်နော
1: ်
0: ။ဩဒီလိုပဲလေသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ဆိုတော့လည်းလောကကိန်းရတာကလည်းမအားတော့တရားကောင်းမှသိပါရဲ့ခင်ဗျာမနာနိုင်ဘူး။ကောင်းမှမိပါရဲ့ဗျာမကျင့်နဲ့ဘောခဲ့လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းသူ့ကြောင့်သူဒီအရေးကြီးမှန်းဒုက္ခနဲ့မွေဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့သေးတဲ့ဆက်ကြီးကိုသူကလည်းမသိတော့ခင်းနေရတာကိုပဲနဲ့သူ့ကိုယ်လည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့သူ့တွေဟာအမှန်တမ်းမှအခက်ကြီးကြုံတော့မကြုံမွေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာမခက်ဖြစ်နေပါဆရာသမားပြောတာမှိတ်ပြီးနားထောင်ပြီးဒီရမထိုးမေ
1: း
0: ဒါကသုမဲ့လေချက
1: ်
0: ယက်ကဘာကပြောပြောယွာကဘာကပြောပြောသာသမီကဘာပြောပြောခင်မမကဘာပြောပြောတို့ဒုက္ခနဲ့ငွေပြီးဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့သေးတာတဲ့ပြည့်ရှိတော့မဲ့မထိုးခွင့်မရဘူးဒီရရဲ့ဖြတ်ခွင့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့ကြည်ဘယ်သူမှဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ဘုရားပါပြောပြောဒီမဲ့နဲ့ဖြတ်တဲ့လောကကိုရေးကြည့်ဆုံးအလုပ်ခဲတွန်းလာမဲ့နဲ့ဖြတ်တဲ့လောကကိုရေးကြည့်ဆုံးအလုပ်ခဲကိုတခါကျွဲဘာမသန်လို့ဘာပြောပြောသမီးကဘာပြောပြောမင်းတို့ဘာပြောပြောငါနားမလဲဘူးကွာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒီကကြာခဲ့ပြီကွာဒီမှာကလေးကူကကြာတော့မယ်လို့ခင်ဗျူးမသေးတယ်ဥသာဒီကြာတော့လို့ဖြတ်နေတော့မယ်မပြပြအောင်ပြနေတော့မင်းတို့ပြောတာကိုကြီးပဲဘာမှတော့မကြဘူးလို့ဒီကတည်းအော်ငောက်ပြီးဒီကလာပြောဝင်လည်းပြောပေါ်ရမပြောမှလို့ရှိရင်လည်းသူတို့နဲ့ခွဲပြီးကိုယ်နေရနဲ့ကိုလုံနေပါရှင်းမလ
1: ား
0: သူဒီကမှနားမလောင်နဲ့ဒုက္ခရာမှာမဲ့သွားတဲ့တရားဒီသာရင်ကိုကြီးဒုက္ခသိတဲ့အလုံ
1: း
0: ရှင်းမလားဒိုင်းဒါဖြင့်အသေးကကကကမဲလိုက်တယ်နော်မနေ့ကရှင်ကြီးတော်ကဆုံးခံရမေးတယ်ဒုက္ခမင်းမင်းပြုတာလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေမဟုတ
1: ်
0: ဘူးဟောတရားဓမ္မတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဖြေတယ
1: ်
0: ဘုရားဖြေတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းရှင်းပါတယ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာဒုက္ခကြောင့်ဟုတ်ပြီလားတဏှာဒုက္ခဖြစ
1: ်
0: တဏှာဒုက္ခကြောင့်ဥပါဒဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါနဲ့ပြိစ္ဆာဥပါဒဒီတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝိရေဘုရုကြောင့်ဖြစ်တယ
1: ်
0: အကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်လို့ဖြေလိုက်ရှင
1: ်
0: ဒုက္ခဝိရေဘုရုကြောင့်ဖြစ်တယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒုက္ခမိမိပြုတာလားအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတည်းဟူသောဓမ္မကပြုနေတာလ
1: ား
0: အဲ့ဒီတော့မိမိပြုတယ်မိမိပြုလို့မိမိခံရတယ်ဆိုတော့ဒါသတ္တရာလေးကြီးခေါ်ပါလ
1: ား
0: ဒုက္ခမင်းမင်းပြုတာလားရှင်ကြီးတော်ကဘာလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်ပါ့မလဲ။ဘုဒ္ဓဂာရမတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဖြေတယ်။ညာနောက်ကိုဖြစ်တော့လိုက်နိုင်မလား
1: ။မှန်
0: ပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်ဘယ်တရားလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြပေါ်တာပဲ။ဖြစ်ပြအဲဖြစ်ပြကိုလုတ်တဲ့အကြောင်းရှိလို့ဖ ဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ရဖြစ်ပြလောက်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိခဲ့တော့ဒီဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်ဖြစ်တဲ့နာမ်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ရပါလားဒါပြပရိစ္ဆာဓမ္မဘုရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာဥစ္စေဘုရားကြောင့်ဖြစ်ပါလေပရိစ္ဆာဓမ္မဘုရားကြောင့်ဝါအကြောင်းကြောင့်သဘောကျအကြောင်းကင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရယ်ရှိပါရဲ့အေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဘုရားမြတ်ကြီးကဆုံးခိုင်းရင်အစည်းအဝေးကတူပါပဲဘုရင်ကတော့ဗုဒ္ဓါလေးကမများပါဘူးမေးသားမရသေးဆိုတော့သုံးချိန်ညောက်ကြရတဲ့အခါဘုရားကမေးတာတော့ကွာသူတို့မေးလို့ဖြေတဲ့အခါဘုရင်ကတော့ဒုက္ခမင်းကြီးပြုလုပ်တာလားလို့မေးတော့ဘုရားကမနဲ့ပြော
1: မှန်ပါဘူ
0: းခဲဒီကဓမ္မတွေလည်းမဟုတ်ကြောင်းသိလား
1: သိပါဘူး
0: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘေယုတ်ဝေနံပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာမှန
1: ်
0: ပါဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းသမှုတွေကကျင်းဖြစ်ပါမှန
1: ်
0: ပါဘူးဒါပြန်မင်းကြီးလုပ်တာကအကြောင်းကလေအဲဒီလိုသိထားတော့ဘယ်ဒီမှာပြုမင်းမင်းမှုဆိုတဲ့အတိဘယ်တွေဟာလွဲတော့ပြီးဒီကံလားဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေပ
1: ါ
0: အကြောင်းကြောင့
1: ်
0: ဒီလိုဟောဒီခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းကြောင့်တဏှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ
1: ်
0: တဏှာဒုက္ခသစ္စာဒီတော်မင်းလို့ဥပါဒဒုက္ခသစ္စာဒါရဖြစ်တဲ့ဒီကံမဟုတ်လားဥပါဒဒုက္ခသစ္စာကြောင့်ကံဒုက္ခသစ္စာကံနဲ့ဖြစ်ပြကံမဟုတ်လားအဲ့ဒါပြင်ဒုက္ခသစ္စာဘုံပဲသိမလားဒါပြင်ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်လေသမျှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီရှေ့အကြောင်းမရှိတာလို့ပါသေ
1: း
0: ရှေ့ကအကြောင်းရှိတာကြီးပဲဆိုတော့သိကြပါလ
1: ား
0: သဘောပါကြအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာပဲပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုရှုကြအဲ့ဒီကလေးရှုနေတော့ဒဂရမတို့ဒီဥပါဒနာရှုတာကဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှရှုရတယ်လို့ဆိုတာကလေးစားတော့ဖွင့်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဥပါဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ကခွာလို့ရှင်းမှရှုရပါလေဂိုင်းတာဖြင့်ဒဂရမတို့ခမရတို့ဗန္နာမှာအဲစောရည်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးပြန်မတော
1: ်
0: ဘာသစ္စာအဲသာဉာဏ်နဲ့ဆိုရသာဇာဝတ္ထုကြီးတော့အကြောင်းကျင်းနေသူပေါ်ကအဲ့ကျင်းတဲ့စကလေးတဲ့အဲ့ရနေရာအကြောင်းပြုပြီးပေါ်ပ
1: ါ
0: ဒါနဲ့အကြောင်းပရိစ္ဆာဓမ္မဘုရားကြောင့်အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
0: မိမိပြုတာဟုတ်သေးရဲ့ရှင်းရရှင်ကိုယ်တော်တဲ့ဒုက္ခမိမိပြုတာလားဆိုတော့ဘုရားကလည်းဖြေပါလေကဲကဲဓမ္မတွေကမဟုတ်တာကိုသိကြပါဘူ
1: း
0: ။အင်းဒုက္ခတွေပေါ်နေသေးဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်ညာ။အဲအကြောင်းသမုဒိယကြောင့်ဆိုတော့ဥလာဘုရုတရားကျွဲတို့ဖြည်းဖြည်းနန်းနာသဘောကျ။မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: အကြောင်းသမုဒိယကြောင့်လို့သိလိုက်တဲ့ခင်ဒါအမှန်ကြီး။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: အရင်ကမိမိပြုလို့မိမိဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကအမှားကြီး။မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: သဘောက
1: ျ။
0: မိမိပြုလို့မိမိဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကမှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါသောတရာဒိဋ္ဌိနဲ့သိတယ်လား။မှန
1: ်ပါဘူး။
0: သဘောပါရဲ့ဒါပြန်ရာမလို့ဒီလိုဆိုတော့ဒုက္ခမင်းမင်းပြုတာလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဘာလို့ပြုလို့ကြပါလဲအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီကိုအကြောင်းတရားကြောင့်ပြုဖြစ်
1: တ
0: ကယ်ဖြစ်သိကြပ
1: ါ
0: ဘာလေးဉာဏ်သွားရင
1: ်
0: ဉာဏ်သွားနော်ကဲသတ္တရာတိဉာဏ်သွားပြီလို့ရှင်းဖြင့်နေရကြပါပြီတဲ့ဒိဋ္ဌိတခုတခါကျွေးစင်သွ
1: ား
0: ပါဠိဟိနာရေရကတ္တဝါကပထမမေးတော့ဖြင့်ဘုရားမေးတော့ဖြေသွားတာဒုတိယမေးကောင်ကြံမေးပြန်တော့ဒီဃောဓမာဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားဟာသူတပါးပြုတာလားလို့မေးတော့ဘုရားကလည်းဖြေတယ
1: ်
0: ဟဲ့တရားဓမ္မတွေကမဟုတ်ကြောင်းရှင်းမလားရှင
1: ်းပါဘူး
0: ဒုက္ခသူတော်ပြုတာလားအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒပြုတာအ
1: ကြောင်
0: းပရိစ္ဆေအဲဒါပဲသူတော်ပြုတယ်ဆိုရင်သူတော်ခံရတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: သူတော်ပြုရင
1: ်သူတ
0: ော်ခံရတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဥစ္စေရာတိတိမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးပြုတဲ့လူကတရားခံတဲ့လူကမှန်ပါဘ
1: ူ
0: းအဲ့ဒါဥစ္စေရာတိတိတဲ့ဒကာရမမှန်ပါဘူ
1: း
0: ယခုတော့ပြင်းအာဒုက္ခသူတော်ပြုတာလားလို့ဒကာရမတွေမေးလိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေသူတော်ပြုတာလားလို့မေးရင်မင်းပြောကြမှန်ပါဘ
1: ူး
0: ဘုရုကြောင့်ပါလေအကြောင်းသမုဒိယကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြောင
1: ်း
0: အင်းဒီလိုသိလိုက်တဲ့ပြင်တရားတော်အလုံးမှာဘာရှင်းသွားတာဒေတရားဓမ္မကိုသက္ကရာဥစ္စေရရှင်းသွားခொနဲ့အတ္တနံပါမေဖြေဓမ္မသက္ကရာရှင်းခဲ့တယ် နိမ့်နံပါတ်အမေးကိုခင်ဗျားတို့တဲ့အောင်ရှင်းနိုင်လို့ဉာဏ်ထဲမှာကျန်သွားလို့ဥစ္စေဓာတ်ကြီးရှင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဒီကရမလေးဝင်းထဲမှာဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကိုစင်အောင်ပြုပါများလုပ်ပါလေလို့ဆိုတော့ဝင်းထဲကသိနေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိကစင်အောင်လုပ်ရတာပါဘုရားဘုရားသဘောကျဝင်းထဲကသိတဲ့သမာဓိဋ္ဌိကဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍဝင်းထဲသမာဓိဋ္ဌိရောက်တယ်အောင်ကဲခတ်ပါဘုရားအဲမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိစင်သွားသမာဓိဋ္ဌိကနှင်းလုပ်ရပါလေဆိုတာကမသိကြဘူးလား
1: ဘုရား
0: အဲ့ဒါတကယ်ကျွေးသာသနာတော်မှာသမာဓိဋ္ဌိရောက်လာတာမှန်ပါပ
1: ါ
0: သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာတခြားကမှတ်နေတယ်ဒကာရမကမဲ့ခင်တို့သုံးပြည့်ရဲ့ဆိုင်တော်မှာမှန်ပ
1: ါ
0: ပါသမာဓိဋ္ဌိကဘာပါလဲမဲ့ခင်ပဲဆိုတော့ဩဝန်းထဲမှာအသိဉာဏ်မဲ့ခင်ရောက်လာပြီမှန်ပါပါဘာရောက
1: ်
0: အသိဉာဏ်မဲ့ရောက်လာတဲ့ကဒီမဲ့ဒီဘာလို့တော့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အပေသွားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတဏှာကိလေသာတွေသွက်တတ်တဲ့နေရာရောက်မ
1: ှ
0: န်ပါပါဒါဖြင့်အပေသွားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတဏှာကိလေသာတွေဒကာဓမ္မတွေသာနိုင်ရှိနိုင်လေရဲ့မရှိပါဘူးအဲမရှိတာဘယ်နဲ့ရောက်မရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိစင်အောင်ဆုံးနိုင်တဲ့ဒီလိုတို့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကရပြီဗျာဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်ရရအပေသွားကြတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသေသိတာလေဒီဉာဏ်ကသတ်ပလိုက်တာဗျာရှင
1: ်း
0: ရှင်းပါဗျ
1: ာ
0: ရှင်းကဘုရုသောတာဗန္တီရဲ့ဆိုတော့အပေကပိတ်တယ
1: ်
0: အပေကသွားပိတ်တယ်လေဒီဉာဏ်ကနေဉာဏ်ရတော့ဘုရားလိုလိုပိတ်တာလ
1: ား
0: အဲဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကသစ္စာလည်းမရှိတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဥစ္စေကနင်းဆုံးနေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဉာဏ်လည်းရဒီညာကသွားပိတ်တယ်လို့သုံးခဲ့တယ်ချက်ပါပါဘု
1: ရ
0: ားသဘောပါက
1: ြ
0: ဟောဒါဖြင့်ဒီညာမှမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပေကနင်းနေပါလားဘုရ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့ဆိုက
1: ြ
0: ဒီညာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပေကဟင်းနေနေပွင့်နေတယ်ဆိုတာကကျွဲလို့ညင်းမနေနဲ့ဘုရားရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘုရားဒီညာမရသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်အားလုံးကြားနာတဲ့ဃာရမတွေကဩလူရန်ကြံနေသေးတယ်လို့မှတ်ပြီ။မှန်ပါပ
1: ါ။
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။လူရန်ကြံနေသေးတယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါ။မှန
1: ်ပါပ
0: ါ။အဲဒါနဲ့သောတာဥစ္စေကရှင်းမလား။မှန
1: ်ပါ
0: ပါ။ဒုက္ခမင်းမပြူတာကဆိုတော့မှန်ပါပါ။ဘယ်လိုပြီးပါလဲ။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။ဒုက္ခမင်းသူတော်ပြူတာကတော့မေးတယ်။မှန်ပ
1: ါပါ။
0: ဘယ်လိုပြီးတာ။မှန်ပါပ
1: ါ။
0: ကြောင်းတမှုတွေကကြောင်းဖြစ်တာကြီးပဲသဘောကျအင်းသောတာဝတိကစဉ်းညပ
1: ါ
0: အခုလျှောက်ထားနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကသမာဓိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိလ
1: ား
0: သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်လေးရတော့သမာဓိဋ္ဌိကပယ်လေးပါသွားပြည့်အဲမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိကြောင်းပယ်ကားပွင့်နေတာဘူးဗ
1: ျ
0: မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိစဉ်းသွားတော့ဘိုးတခါတော့သမာဓိဋ္ဌိရောက်လာတော့သမာဓိဋ္ဌိကပယ်လေးပါတခါတည်းတယောက်ပြီးတယောက်ပြတ်ပိတ်သွားတယ်
1: မ
0: ရောက်သေးရင
1: ်
0: အဲသားသေးရင်သားကြပဲလေးပါပိတ
1: ်
0: သမီးသေးရင
1: ်
0: ဆွေမျိုးသေးရင
1: ်
0: အဲတော့ဓာရီကတော့ရှင်ကိုညာနဲ့ကိုတော်လှန်ရတာလို့မှတ်လိုက်ပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုမှတ်က
1: ြ
0: မိစ္ဆာရိတိကိုတဲ့ကိုသမားရိတိညာနဲ့ကိုတော်လှန်မှရပါတယ်သူများကပယ်လေးပါးကပိတ်ပေးလို့မရပါဘူ
1: း။
0: သူများကပယ်လေးပါးကပိတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးလူပြည့်စင်ကာရမသုဘဝုဒ္ဒဆရာသူရောက်ပါလား။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။အပယ်လေးပါးသူရှိရင်ကြာသွားတယ်။မှန
1: ်ပ
0: ါဘူး။ပိတ်နိုင်ရဲ့လား
1: ။
0: ဖြေမျိုးတော့ရတော်ရရဖြေပဲအမှန်ကြီးတတ်တာပဲ။မှန
1: ်ပါဘူး။
0: တို့တော့ပိတ်ပေးနိုင်
1: မ
0: င်းအဲဘုရားမှာပယ်လေးပါးတကားလို့ပြောတာသူဘုရင်ပိတ်ပေးပါလိမ့်မလို့မေးမင်းပြောကြတယ
1: ်
0: သူသမားလေးညာကသူ့ပိတ်တယ
1: ်
0: ဟိုတောင်းမရတာသူသမားလေးညာကဟိုသုဝဘုရားကိုကြွားပြီးမတားဘူ
1: း
0: ရှင်းကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတော်ကြီးကိုလုံးမကိုရတယ်သမာဓိဋ္ဌိသူများပေးလို့ရတယ်သမာဓိဋ္ဌိကိုမယူလိုက်ပါ
1: ဒ
0: ုညာကနေပေးတာပဲရမှာပွားယူတော့မှာကိုယ်တိုင်ယူတော့မှာဆိုတာသိချာမှတ်ပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာရှင်းပြီနော
1: ်
0: ရှင်းပါဗျာဒါနဲ့စေတဘာကတ္တဘာကလေးခွန်းသောစကားမေးနော
1: ်
0: နှခွန်းပြီးသွား ရှင်ကတော့အားတဲ့ဘုံဘုံမြောက်မေးပြရတယ်ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားပြုလို့ဖြစ်ရတာလားဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြစ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားအဲ့တော့ဒီကတော့ဘယ်နဲ့ဓမ္မရည်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲမှန်ပါပ
1: ါ
0: အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တာအကြောင်းဆုံးမူရအကြောင်းကြိုးဒုက္ခပေါ်တာဆိုတော့မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားဟုတ်ခဲ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဒီတယ်မိမိကောပါသေးမှန
1: ်ပါ
0: ပါသူကတော့
1: မ
0: ှန်ပါပါဘူးလေမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားပြုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာသုတ်ပြစ်စိုက
1: ်
0: ပါပါပါရှင်းမလား ရှင်းပါပါဒါကဇေယျကတ္တဘာကမေးပြန်တယ်လေးခုမြောက်ပု္ပ္ပာရှင်ကောဓမ္မတဲ့ဒုက္ခအလိုလိုပေါ်တာလားရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါပါဒုက္ခအလိုလိုပေါ်တာလားဆိုတော့ဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေရပါဘူ
1: း
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခပေါ်ပေါ်လာပါလဲအဲအကြောင်းပရိစ္ဆာဓမ္မဘုရားကြောင့်အကျိုးဒုက္ခဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒီကဓမ္မတွေမှာသမာဓိဉာဏ်ဝင်ပြီးရကြပြီလို့ဆိုနေတယ်လား အဲ့ဒါမဖောက်မပြန်မင်းနဲ့မြဲတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ
1: ်
0: အခုအသိဉာဏ်အခုအသိဉာဏ်ကတော့ဥပါဒနာဉာဏ်ပေါ့ဗျာပွားများလို့ရတယ်ဒါသစ္စာသိတဲ့သစ္စာပိုင်းပိုင်းနဲ့သိတဲ့အခါကျတော့မက်သမာဓိအစ်စ်ပြောင်းလို့လည်းရှင်းတယ်မြဲတဲ့ဉာဏ်ရပြီအဲ့ဒီချိန်ကျမှလူကြီးပြန်ပြုံးပါတော့သဘောပါရဲ့ဒါနဲ့ပဲ၄ချက်ပြီးသွားနော
1: ်
0: ဒါနဲ့ရှင်ကိုယ်တော်မှာတဲ့၄ချက်ကျုံနေပြီတဲ့မဟုတ်ဘူးကြီးပဲဖြေတယ်ဆိုတော့ရှင်ကိုယ်တော်မှာဟာကျုပ်ဆွဲချက်ခြင်းနဲ့တဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့မေးတယ
1: ်
0: ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေ
1: တ
0: ယ်ဟုတ်ရှိကောင်းမရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေဘာပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာတွေဟုတ်ရဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဓမ္မလေးကြီးရတယ်ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတာသိဖြစ်ပြဝင်ပြပါသေးသော
1: ်
0: ပြင်သိနေကြတာပဲဆိုတော့သမာဓိကိုယ်ပိုင်ရက
1: ြ
0: တဘောက
1: ြ
0: ဒါနဲ့ရှင်ဃောဓမ္မလည်းရောက်ဖို့မြောင်းနေရတယ်လို့ဒုက္ခကိုရှင်ဃောဓမ္မမသိဘူးလားဆိုတော့ရှင်ဃောဓမ္မကဘယ်နဲ့ဆိုသိသိတာဘောဒီဘုံလုံးဒုက္ခသစ္စာဒီနေ့ကဓမ္မရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဖြစ်ပြပါကွာဘာရှိသေ
1: း
0: သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခမှာကွာဘာရှိသေ
1: း
0: အဲဒုက္ခသစ္စာကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိနေတော့ခမားလို့ယနေ့သမာဓိကြီးရ
1: မှန
0: ်ပါဗျာဘယ်လိုကြဒီသမာဓိကြီးရတော့ဆိုတော့သစ္စာကြီးလည်းရှင်းသွားပြီဥစ္စေရာကြီးရှင်းပါဗျာအဲအကြောင်းလို့ပိဿကာရနေတဲ့အာယတုကဒိဋ္ဌိကောရှင်းသွားတော့ဒိဋ္ဌိတင်လာသည်တခုသောတရားဥမာမဲ့ဂုံရင်းပြည့်တဲ့ကလေးတွေရှိတဲ့ကြောင့်တခုသောဂုံရင်းကပြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခုသောဂုံရင်းမှန်လို့ရှိရင်ဟိုဂုံရင်းတခုကအမှန်ကားတဲ့ဂုံရင်းကရှင်းမပေါ်ဘူ
1: း
0: ဘယ်နဲ့ရောက်ရှင်းသွားတော့ပရမဂုံရင်းဒီနေရာရောက်လာလို့ဒုတိယဂုံရင်းရှင်းထုတ်ပြရတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးမြင်မှုတွေပေါ့ရငါကသစ္စာရည်ကြီးဥစ္စေရည်ကြီးတခုခုကဝန်းထဲမှာရှိတယ
1: ်
0: အခုတော့ပရိစ္ဆေဘုရားအကြောင်းပြောအကျိုးပြည့်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြခန္ဓာကြီးတို့သိနေတဲ့ဉာဏ်လေးဟူသောဒုတိယဂုံရင်းရောက်လာတာနဲ့ပရမဂုံရင်းနဲ့ဒီကမိစ္ဆာရည်ကြီးကိုအခုပြေးတယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: မိစ္ဆာရည်ကြီးကိုအခုပြေးတော့ဩကာပြေပါပြေဦးမှာတော့မမင်းနဲ့ငါသမာဓိဓိဓမ္မဖြစ်ပြီကွာဖြစ်တာကသမာဓိဓိကသာနာသမာဓိဓိဟေဘယ်လိုဆုံးရဲ့သာသနာ့သမာဓိဖြစ်ပြီးကာလနေတော့သာသနာ့ဘာဆိုတဲ့ကာမတ္တရသမာဓိဓိမဟုတ်ဘူးဟာသစ္စာအနုရောမသမာဓိဓိဖြစ်ပြီးလို့ခင်ဗျားတို့ပြုံးပ
1: ါ
0: ရှင်းမလား အဲ့ဒါကဝိပဿနာသမာဓိဓိကိုယနေ့ပြီးတော့နေ့ပြန်ကြမှာမက်သမာဓိဓိဟောမယ
1: ်
0: ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီဝတ္ထုပဲယနေ့တော့နိုင်သိသွားပြီ
1: က
0: ဲတော့ကြအောင်လို့
2: သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်ကဆုံးလဇန်17ရက်2019ခုနှစ်မေလ6ရက်ပန္နိတိုင်းနေသားကြီးပြည်ဦးလင်ခရိုင်ပြည်ဦးလင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းမှာပြလို့အပ်သည့်ဘုရားမြတ်စွာ

သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာမကြခင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွားရောက်တော်မူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသဘင်စတင်နေစဉ်ချိန်တွင်မှာမိမိတို့တွင်ပါလာတဲ့လက်ကင်ဖုံးများအားအတန်များပိတ်ပေးထားကြပါယံယူသည်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါれခင်ဗျာ

0: ပါကလူပူဇော်ရအောင်ခမအရဟတတိနဝကုဏေအရဟံသာရှိသောကိုးပါးသောဂုဏ်တော်တို့ဖြင့်သမဏဂဏံပြည်စုံတော်မူသောနာထံလူနာမြမသတ္တဝါတို့ဤကိုးခွဲအစစ်မှန
1: ်တကယ်မသိလဲယုံချင်းယုံတာပဲလေတကယ်မဟုတ်တာလဲယုံချင်းယုံတာပဲယုံတာမယုံတာရှိတာမရှိတာနဲ့အမှန်တရားနဲ့မသက်ဆိုင်အဲ့တော့ဒီဝဗုဒ္ဓမန်ဆိုတာအခုပြောတဲ့မနတ်သူတွန့်ပြန်ပြောကြတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမစကားတွေအဲ့တော့ခုနဒေဝပုတ္တနဲ့တခုတည်းနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ခန္ဓာမန်တို့ကိလေသာမန်တို့ဘိသင်္ကာရမန်တို့ဘိစုမန်တို့နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့မနတ်ဆိုတာနောက်ကနတ်ဆိုတာထည့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်မနတ်ဆိုတာလောကမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမာရဆိုတဲ့နတ်ဘာကြောင့်မာရလို့ခေါ်တော့ဘုရားတော်ဝါရီကိုဖြစ်စီထက်လို့သူမာနကလူတွေကိုပြက်လို့ပြက်စီလောက်တတ်တယ်လောကမှာလူဆိုးသူဆိုးတွေဟာလူကောင်းသူကောင်းတွေကိုပြက်စီစေတာမာရဟာလည်းထုတ်တူပဲတော်ဝါရီကိုပြက်စီစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မာရဆိုတဲ့နာမည်အပြင်သူ့ကိုအန္တကဆုံးသာအောင်လုပ်တယ်ပါပိမရှုံပါတဲ့အလုပ်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တယ်သူများကိုလည်းနှိုးဆော်တိုက်တွန်းတတ်တယ်ဆိုရက်စကလုံးနေနဲ့သူ့ကိုသမုတ်ဖော်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားလို့မာရဆိုတာဘယ်မှာနေတာလဲဒီမနတ်ဆိုတာဘယ်မှာနေတာလဲဘုရင်ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားအောင်တောထွက်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူနဲ့တွေ့နေကြဒုက္ခရစရိယကျင့်တော်လဲသူလာနောက်ဆက်ပြန်အဲ့တော့သူအကြောင်းခဏခဏကြားဘယ်ကလာပြီးတော့ဘယ်ရတားတော့လို့သိကောင်းသိချင်းသိချင်းညဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုံလို့သူကနတ်သားဖြစ်ဒါလို့သုံးသန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရောနတ်ဖြစ်နိုင်သလားလို့လည်းတွေးကောင်းတွေးချင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့စာပေချင်းငလည်းမှာသူကဘာကောင်းမှုပြုလို့ဆိုတာတဲ့သူကဘယ်ဘုံကလာတာဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်နတ်ပြည်၆ထပ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးနတ်ပြည်ဖြစ်တယ်ဝတ္တဝုဒ္ဓိသူများဖန်ဆင်းထားတာတွေကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအသုံးချဝတ္တဝုဒ္ဓိမိမိဆန္ဒတိုင်းဖြစ်စေတဲ့နတ်ဘုံမှာအဲ့ဒီနတ်ဘုံကနတ်တူပဲသူဟာဝတ္တဝုဒ္ဓိနမင်းလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဝတ္တဝုဒ္ဓိနတ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဝတ္တဝုဒ္ဓိနမင်းကရှိတယ်တဲ့သူကတဘုံကောင်းဆောင်လို့သူတို့ဆိုတော့နော်ဒါမရိကစောရဒါမရိကစောရာစွာဒီနတ်ဘယင်ကြီးရဲ့ဝတ္တဝတိနတ်မင်းကြီးရဲ့ဆုံးမမှုကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ပုံကန်းနေတယ်အဲ့တော့သဘုံစရာဗမာပြည်ရှိတာမဆမ်းပါဘူးเนาะပုံကန်းနေလို့ရှိတာဝတ္တဝတိနတ်ပြည်တောင်ရှိသေးတယ်ငញ្ញញရေးတော့လှုပ်လို့ရအောင်မဟုတ်ထင်တယ်အဲ့ဒီလေဝတ္တဝတိနတ်ပြည်မှာတောင်မှပဲဒီသဘုံကရှိနေပြန်တယ်ပေါ့ပုံကန်တဲ့လူဟာအဲ့တော့သရဝရီရှိနေလို့ရှိရင်အယူဆနာမတူညလို့ဆက်ချင်ပဲလောက်ကြတဲ့လူတွေကိုတစ်ဖက်ကသမုဌာသဘုံလို့သမုဌာပေါ့နော်ပုံကန်သူ့ကိုသဘုံလို့သမုဌာအဲ့တော့ပြန်လန်ခေါ်ကြတဲ့စကားတွေပေါ့ဒါတော့အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်တစုံတစဖော်ပြထားတာတခြားနေရာတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးတစုံတစဖော်ပြထားတာတော့မရှိမှนี่แกมูลปริยายะตုတ်เยอภิ่มาปสาปฏิสุเรสกะลงเนี่ยปัตติပြီးတော့มนัตจองရှင်းတာရှင်းတယ်ปสาปฏิဆိုတာဒီနေရာမှာတဲ့มนัตကိုပြောတာပါတဲ့သို့တော့တစ္ဆကသုံးมาလာတဲ့ปสาปฏิตาเทวราสัตตတစ္ဆကံอโลกิยตันဆိုတဲ့အဲ့ဒီปสาปฏิကတော့มนัตမဟုတ်ဘူးတရားမင်းလိုပဲဓာတ်တွေမြ33ယောက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစာပတိနမင်းကိုဆွလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမူလပရိယာယသုံးမှာပါတယ်ပစာပတိကြတော့မနက်ကိုဆွလို့တယ်လို့ဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ပစာပတိဆိုတာတရဝရီကို မကောင်းတဲ့လူတွေကိုမကောင်းသလိုအုပ်ဆိုးတဲ့ပုံကိုပေါ့လောကလူတွေဟာဝါသနာတူရစုစည်းကြစိတ်နေသဘောထားတူရစုစည်းကြဒါမို့တရားဝါသနာပါတဲ့လူကလည်းတရားနဲ့အပျော်ပါဝါသနာပါတဲ့လူကလည်းအပျော်ပါနဲ့စုစည်းကြဒါလောကရဲ့သဘောဝါပဲကိုယ်ဝါသနာတူရခြင်းစုစည်းကြအဲ့ဒါလိုပဲမနှမလည်းပဲသူ့အတိုင်းဝိုင်းနေရှိတယ်သူ့အတိုင်းဝိုင်းနေရှိတယ်စဉ်းစားစရာကောင်းတာတော့နှက်ဖြစ်နေလို့အကောင်းကြီးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလူဖြစ်နေလို့လည်းလူကောင်းကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးတရဝါဆိုတာလူပဲဖြစ်ဖြစ်နှက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာ့ဆိုးရှိတဲ့တရဝါဆရာ့ဆိုးတာဆရာ့ကောင်းရှိတဲ့သရဝါဘေဘွားရောက်ရောက်ဆရာကောင်းရှိအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတွေတွေကိုယ်မှာဆရာဆိုးတွေမရှိအောင်တတိထားတဲ့နာပေါ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုပြည့်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဆရာဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြတ်နိုင်တာပဲကြည့်နေသဘောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နွားတွေတဲမှာတောင်းပါပဲတရှူးရှူးနဲ့ချင်းချင်းခွေတတ်တဲ့အကောင်ရှိတယ်အဲ့တော့နွားဆိုတဲ့တရားဟာကြားနဲ့မတူဘူးပေါ့သဘောကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာသို့တော့ချင်းချင်းကြတော့ခွေ့ကျင်တယ်အနိုင်ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်နွားလည်းရှိတာခွေးတွေထဲမှာလည်းတွေ့လိမ့်လူတွေကမြင်မျက်စောင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ကောင်အဲသူကသူအေးစေးစေးအိတ်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းပြည့်စရိုက်ချင်းမတူချဘူးလို့ဆိုလို့ဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်စရိုက်တွေအလေးထားတွေဝါသနာတွေဟာကွဲပြားခြားနားမှုရှိကွဲပြားခြားနားမှုရှိအဲ့တော့ဇယိုက်ဆိုးဆိုတာဟာအမိုက်မျိုးတွေအတွက်ကတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ရောင်ရောင်ဒါကိုပဲကျင့်နှက်ပြီးတော့ဇယိုက်ဆိုးကိုမွေးမြူနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တဘွားနဲ့တဘွားပို့ပြီးတော့ဇယိုက်တွေကဆိုးဆိုးဆိုးဆိုးလာကြလူဘွားတွေကအဟောစရာတော့ကောင်းတယ်အင်္ဂုလိမာလာရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာဖြစ်လိုက်ရင်ဘလူလို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ရစ်စချမ်းကျုပ်တဲ့အနေထားမျိုးတွေဒါသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကိုသူကချမ်းတမ်းလာဒီဘဝတွေချမ်းတမ်းမဟုတ်အဲ့လိုဘဝတစ်ခုဟာတဘဝတည်းနဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဇယိုက်ဆိုတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအထုံဝါဒနာဆိုတာဟာဘဝပေါင်းများစွာကုဆက်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေတဲ့ယောဂဆိုးကြီးလိုပဲလူတွေမှာရှိတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုတတိထားပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေပါနေပြီဆိုရင်ဒီမကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေကိုထူချားစွာနှိမ်နှင်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့မတမ်းမအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီဇယိုက်ကဘယ်ဘဝရောက်ရောက်နတ်ပြည်ရောက်လို့ပျောက်သွားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလူဖြစ်လို့ပြောက်သွားမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ဘဝကဇယိုက်ဆိုးတစ်ခုတည်းလူဖြစ်ရင်လည်းပါလာမှာပဲနတ်ဖြစ်ရင်လည်းပါလာမှာနောက်ဆုံးမှာမြမတော်မှပဲဝါသနာတို့ဇယိုက်ဆိုးရှိသေးတယ်မြမဆိုပေမဲ့လို့ယူသားတဲ့လူကြီးမှအောင်းမိတ်လေးနဲ့ဘာကြောင့်မယူသားဘူးလို့ပြောရတာတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားမြမပြည်ကြွသွားတော့ကမြတ်စွာဘုရားပြမပြေကြွသွားတော့ပြမထဲမှာမဟာပြမဆိုတဲ့ပြမမင်းကြီးကတူပဲရှိတယ်သူ့ဘုံနဲ့လိုက်သူတူပဲရှိတယ်အဲ့ပြမမင်းကြီးဘယ်နေတယ်ဆိုတာဂျန်တဲ့ပြမတွေကမသိကြဘူးမသိဘူးတကိုးချင်းကအမှန်တမ်းကွာခြားကြတော့မသိကြဘူးသို့တော်သူတို့သိတာပါတော့ဆိုရင်သူရောက်လာတော့မယ်ဆိုရင်အလင်းရောင်တန်းကြီးသို့မဟုတ်အလင်းတန်းကြီးတစ်ခုအရင်ပေါ်လာပေါ်လာပြီးရင်သူရောက်လာသူ့ဘယ်နေမှန်းလည်းမသိဘူးထောက်လန်းမှုတွေလည်းခက်ပါတယ်သူနေတဲ့နေရာမသိဘူးအဲ့ဒီမှာလူပြည်ကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကယဟန်တော်တစ်ပါးဓာတ်ကြီးလေးပါးဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲဆိုမေးခွန်းသွားမေးတာဖះကိုတော့မမေးဘဲနဲ့သူကနတ်တွေကတကိုးရှိတော့သိလိုက်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့နတ်တွေသွားမေးတယ်ရဏတ်တွေကအစင်းစင်းပြောလိုက်တယ်သူတို့မသိဘူးမသိတာမသိဘူးပဲပြောလိုက်ကြတယ်အကုန်လုံး မသိတော့တကူကြီးတဲ့ကြီးတဲ့နတ်တွေကို तू ကလည်းဇာဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမေးတာနောက်ဆုံးဗြဟ္မပြည်ထိရောက်သွားဗြဟ္မပြည်ရောက်တော့ဗြဟ္မာတွေမေးတဲ့အခါဗြဟ္မာတွေကသူတို့လည်းမသိဘူးတဲ့သူတို့တဲ့တကူကြီးတဲ့မဟာဗြဟ္မာကြီးဆိုတာရှိတယ်ဆိုသူတို့သိနိုင်လောက်တော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမဟာဗြဟ္မာကြီးကဘယ်နေတော့မသိဘူးတဲ့ဘယ်နေမှမသိဘူးသူလာမယ်ဆိုရင်တော့အလင်းရောင်ကြီးပေါ်လာတယ်ပြောရင်ဆိုရင်အလင်းရောင်ကြီးပေါ်လာမကြကပဲသူရောက်ချတာရောက်လာတော့အဲမဟာဗြဟ္မာဆိုတာသူပဲဆိုသွားမေးတယ်အဲရန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါချုပ်တဲ့နေရာသူသိချင်ဘယ်မှာချုပ်လဲမေးဗြဟ္မာကြီးကမေးတာကိုမဖြေဘဲနဲ့မကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးသူဘာပြောတော့ဆိုသူဟာဗြဟ္မာမင်းနဲ့လောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတာသူတဲ့သရဝရီရဲ့အရှင်သခင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုသူပြောတာပြောတော့ဟိုရန်ကလည်းဗြဟ္မာကြီးဓာတ်ကိုတင့်ကိုငါမေးတာမဟုတ်ဘူးငါမေးတာမဟာဘုတ်လေးပါဓာတ်ကြီးလေးပါဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲမေးတာဆိုဆိုတော့သူကသုံးငိမ့်ထီအောင်သူဗြဟ္မာကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဲပြောတာမဖြေဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ဟိုယဟန်ကမေးတဲ့အခါကျတော့သူကလက်တို့ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ကြံတဲ့ဗြဟ္မာလေးမရှိတဲ့နေရာခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးတော့တူးတူးပြောတယ်ဘာပြောတော့ငါလည်းမသိဘူးဘာကြောင့်ကိုယ်ပြမာလေးရှိမပြောတာတော့ဆိုတော့ तू လည်းကြည်လေရှက်တယ်လေ तू ကအကုန်သိတယ်လို့ပြောထားတယ်ဝတ္တဝုဒ္ဓိနော်အလုံးကို तू အလိုတိုင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်အရာအလုံးကိုမြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကကြွားလုံးထုတ်ထားတာ तू မသိတာတခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဝန်ခံချက်ရှိတော့လက်တို့ခေါ်တော့ငါလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော်ကဟိုအလိုက်ကန်းဆုံးမသိဟိုမြမာတွေရှေ့မင်းနဲ့သူတို့ရှေ့ပြောမှရှက်လို့ဒီခေါ်လာတယ်အဲ့ကြတော့သူဖွင့်ပြောဒါကိုတော့အပြည့်တည်းမေးရမှာဖះမေးရမှာတဲ့ကိုတော့ဖះကိုတော့မေးဖះမှာဖြေနိုင်မှာဒီမေးကောအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘုဒ္ဓနိရောဓဓာတ်ကြီးလေးပါချုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတဲ့ကိုတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီစကားလေးပြောတာเออซาบายซินาจิဗြဟ္မာလည်းပဲကောက်จิตตาပဲလို့ဒီလိုဆိုတော့เนาะလူသီးမှာရှက်တယ်လေသူလည်းအများရှိမှသူလည်းဟန်လုတ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့သရဝါဟာသရဝါပဲလေသရဝါဟာသရဝါပဲသရဝါရဲ့စိတ်ဟာဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့ဘဝမှာရှိုးသားဖို့ဖြောင်းမတ်ဖို့ဆိုတာလေဂုံတစ်ခုနေနဲ့ပြောကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမနတ်ဆိုတာဟာဝတ္တဝတိနတ်ဖို့မှာတဲ့ဝတ္တဝတိနတ်မင်းကြီးကိုထော်လောကန်းလာလုပ်ပြီးတော့ပုံကန်းနေတဲ့သူ့အဖွဲနဲ့သူပုံကန်းနေတဲ့ဒီသခိုးသဘုံလို့အလားတူတဲ့နတ်ဖြစ်တယ်သူလှုပ်ချင်လှုပ်တယ်ကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူတွေသူနဲ့မတည့်ဘူးမကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူမှသူနဲ့တည့်တယ်နော်မကောင်းတာလှုပ်ရင်သူကအားပေးတယ်သူပိဋကကလည်းအဲ့တိုင်းပဲမကောင်းတဲ့လုံမှာအားပေးတဲ့ပိဋကအဲ့ဒီလိုဝတ္တဝတိနတ်ပြည်မှာသူရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့သူဟာဝတ္တဝတိနတ်မင်းမဟုတ်ဘူးနတ်မင်းကြီးကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုံနေတဲ့တပုံနတ်သားသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့စာပေကျမ်းကနေမှာမူလပဏ္ဏတာမူလပရိယာယသုတ်အထက်ကထာဗဇာပတိဆိုပုံကတော့အဲ့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့တော့သူရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲတကြားတို့တဲ့သူကတကူကြီးတယ်လို့ပြောပါတကြားမင်းတို့တဲ့တကူကြီးတယ်လို့ပြောနတ်ပြည်6ထပ်မှာထိတ်ဆုံးမှသူကဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုကောင်းမှုကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်တာလဲလို့ဆိုတာတော့သူဟာဒါနတရားကိုလည်းပဲပြည်ပြီးွားဖြစ်ခြင်းကတည်းကရှိပဲအဲလှူဒန်းလှူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုလုံလုံခဲခဲပြုတ်ထုတ်ခဲ့တယ်ကိုချင်းသီလာကိုလည်းလုံလုံခဲခဲထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ခဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတာမန်မြတ်မဟုတ်ဘူးဒါနကိုလည်းပဲကျွတ်ๆဆဆလုံလုံခဲခဲပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလာကိုလည်းလုံလုံခဲခဲဆောက်တည်ခဲ့တယ်မျက်မျက်နိုးနိုးစူးစမ်းဖြည့်ချင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ရေပုံရအားဖြင့်ပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်ရောက်တာဒါတွေကြောင့်ရောက်တာ နတ်ပြည်ရောင်ရဲ့တန်နဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတာတော့ဇေယျဆိုးနဲ့ဝါသနာလို့ပြောနော်ဇေယျဆိုးနဲ့ဝါသနာကိုမပြင်းသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာနတ်ပြည်ရောက်တော့လဲဇေယျဆိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်တဲ့ဝါသနာရှိတယ်လို့ဒါကိုကိုဆန်းစစ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုဟာဘာဝါသနာပါနေဘာလုပ်ချင်တယ်မဟုတ်တာဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသိနိုင်စွမ်းရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သိတဲ့ဘဝမှာမကောင်းမှန်းနဲ့သိပြီဆိုရင်ဒီဇေယျဆိုးကိုဒီဘဝမှာပြင်ရင်ပြင်မပြင်ရင်မတော်တဆနတ်ပြည်ရောက်သွားလဲပဲဒီပုံစံချိုးနေဦးမှာပဲဒီစိတ်မျိုးမွေးနေဦးမှာပဲလို့တွက်ဆယူလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဇေယျကောင်းနေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာပဲအခုဒီမာရဆိုတဲ့ဒေဝပုတ္တမနတားနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအချိန်ချင်းဆုံတွေ့ပြီးတော့ဘုရားကိုလာပြီးတော့နှောက်ရှက်တာတွေကမတန်းတင်ထားတာသုတ်ပေါင်းဒီ25သုတ်ရှိတယ်မာရတန်ယုတ်လို့နာမည်ပေးထားတယ်မာရတန်ယုတ်တမာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောချက်များဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောတဲ့သုတ်တွေမတန်းတင်ထားတာနော်25သုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ25သုတ်ထဲကဒီသုတ်တွေရဲ့အကြောင်းဘလို့မနတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမစကားပြောကြားခဲ့တယ်လေဆိုတာတွေကိုမတန်းတင်ထားတာဒီထဲမှာတောထွက်ခါစားကသေတ္တရမင်းသားဘုရားလုံးတောထွက်လာတဲ့အခါမှာခုနှစ်ရက်အတွင်းစัจจရဏဆိုင်ပြီးစัจจဝရမင်းဖြစ်မယ်တောမထွက်တဲ့လူလားဟန်တားတယ်ဆိုတာတွေတော့ဒီမှာမပါဘူးဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလာရောက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်မှုတွေကိုပေးတဲ့အကြောင်းနှောက်ရှက်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟာဗာပြန်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတတိယဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မနတ်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပြန်ကြားချက်များပေါ့ပြန်ကြားပြောဆိုတဲ့စကားတွေမနတ်တို့ပြန်ကြားချက်တုံ့ပြန်ပြောဆိုချက်များမှတ်တမ်းတင်ထားတာတုတ်ပေါင်း25သုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ25သုတ်ကိုမာရတယုတ်ကိုပြပြဆုံဆုံဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားဖို့ဒီနေ့တော့ပထမဆုံးမာနနဲ့မာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနည်းငယ်ပြောရတာအဲ့တော့ဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်မာရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစာထဲမှာတိကျမဆိုဘူးဘယ်ပုံမှာဆိုတာတော့ဆိုတယ်ဘယ်အဆင့်တန်းဆိုတာတော့ဆိုတယ်နော်ဒီမာရဆိုတာနောက် information သူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုသာလင်လာနှောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးတခါတုန်းကရှင်မမောကလံဘိုက်ထဲမှာမနကြီးဝင်နေတယ်ဆိုတာကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုဝင်နေတဲ့အချိန်တုန်းကလေရှင်မောကလံကနေရထိုင်ရတာဘိုက်ထဲလေးတိတိဖြစ်နေတယ်ဘယ်လေးတိတိဖြစ်နေတယ်ဘာများပါလိမ့်လို့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်တော့မနက်ဝင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မောကလံကငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝင်တဲ့တောင်ဝင်ပြီးခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှိပ်စက်လိမ့်မယ်တခါတခါကျတော့ဆိုးတဲ့လူကချော့ပြောရတယ်နော်ဆိုးတဲ့လူကိုချော့ပြောရတယ်အဲရှင်မောကလံကသူ့ကိုချော့ပြီးတော့ပြောတာမင်းဒုက္ခမပေးခြင်းနဲ့ငါကိုမင်းကိုငါဘိုက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုငါသိတယ်ဆိုတော့သူကအပြင်ထွက်ပြီးတကားပေါင်ကြားမှာပုန်းကွယ်နေတယ်အဲ့ဒါလဲရှင်မောကလံကမင်းခုပုန်းနေပြန်ပြီငါကြောင်းနေကိုမင်းသွားတာမဟုတ်ဖက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုချော့ပြောတော့ဆိုကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကငါဒီဒုတိဆိုတဲ့မနတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲဒုတိမနတ်ရဲ့ကာလီဆိုတဲ့နှမရှိတယ်မင်းကမင်းအမေကကာလီတော့သူ့အမေတဲ့ဒါဒီသုတ်တန်ရသူ့အမေကကာလီတဲ့အဲ့ဒီကာလီရဲ့မင်းကသားဆိုတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့အတူကြီးတော်တယ်သူကြီးတော်တော်မင်းငါဒုက္ခမပေးခြင်းနဲ့လို့ဆွေမျိုးဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုမောင်းထုတ်ရတယ်ဆွေမျိုးဆက်ပြီးမောင်းထုတ်တယ်အဲဒုတိမန္တဆိုတာတော်တော်ဆိုးတယ် ရှင်မောကလံအလောင်းဒုတိမန္တရှင်မောကလံလည်းမန္တဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဒီဘရကဘာမှာမန္တဖြစ်ခဲ့ဘူးအတုဒုတိမန္တဖြစ်တော့ဆိုရင်ပိုးဆိုးတယ်ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကကြွားတဲ့အခါမှာသူကစမ်းတက်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေကိုလူတွေကိုဆဲခိုင်းတာဝင်ပူးပြီးတော့ဆဲခိုင်းတာအဲ့လိုတွေလုပ်တယ်နောက်ဆက်မျိုးမျိုးပြီးတခါတခါကျတော့တွေ့တဲ့လူကထိုင်ဝှချအောင်လူရန်တန်းနာလို့အောင်သူကလှုပ်ပြန်အဲ့ဒါလို့ဟိုလူဓာတ်မှုတွေနဲ့ယဟန်တွေကိုပျက်စီးအောင်လှုပ်ပြန်တယ်ဆဲရီတိုင်းထွက်မှုတွေနဲ့ယဟန်တွေကိုဒေါသထွက်အောင်လှုပ်တယ်လောဘဖြစ်အောင်လှုပ်တယ်ဒေါသဖြစ်အောင်လှုပ်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားကဒေါသထွက်အောင်လှုပ်ပြီဆိုရင်မေတ္တာပွားကြလို့ယဟန်တွေကိုမေတ္တာပွားခိုင်းလောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရင်အတုပကမ္မထာကြိုးစားပွားများကြလို့မြတ်စွာဘုရားကအတုပနဲ့မေတ္တာနဲ့ကာလိုက်တဲ့အခါသူလှုပ်ချင်တာတွေမအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်တော့ဘာလုပ်တော့စေမြတ်စွာဘုရားနောက်ကဒီဝိတူရဆိုတဲ့လက်ရရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကတဝကတပါးပေါ့လေလူငယ်တွေကိုပူးပြီးတော့အဲ့ဒီအကတဝကကိုခေါင်းကိုခဲနဲ့ထုတ်ခဲနဲ့ထူတော့ခေါင်းကွဲသွားတယ်။တွေးရထွက်။အဲ့ဒီချိန်မှာကပုသနာမြတ်စွာဘုရားကနောက်လှည့်ပြီးတော့အေးဒုတိမန္တမင်းလှုပ်တာတွေလုံးကုန်ပြီလို့ပြောလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီမှာသူ့အကုသိုလ်ကလည်းကြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူဟာမြေမြိုပြီးတော့ဝိစီငရဲရောက်သွားတယ်။ဘုရားကြောင့်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့အကုသိုလ်နဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရှင်မောကလံအလောင်းကလည်းဇယိုက်ဆိုးမန္တမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ဒီဇလန်းရပြောမှာဆိုအဲ့တော့နတ်တွေမှာအမေဖေရှိသလားလို့လဲမေးချင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အမေဖေရှိသလားလို့ဆိုလူပြေကလူမွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့လူပြေကလူမွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကနတ်ဆိုတာဟာဘွားကနေကိုထင်ရှားပေါ်တဲ့ဥပပတ်ပရိသေနေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ခွင်ထဲမှာလာပြီးဘွားကနေပေါ်ရင်ဒါသာသမီတို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အိယာတလုံးဂရင်ရဲ့ချိန်ရင်းမျိုးမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါအလုတ်ကျွေးအဲ့ဒီသူ့ပိုင်နဲ့တဲ့တနေရာမှာပေါ်ငွေဖွားလာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အချမ်းရံလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်သူတို့စီမှာခလို့ငွေဖွားတာတော့မဟုတ်အဲ့ဒါလို့နတ်တွေဟာလည်းပဲဒီလိုနီးနဲ့အမေအဖေသားသမီးဒီလိုရှိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါနတ်ပြည့်ရဲ့မိသားစုပေါ့။အိမ်အောင်စုဇေယျလို့ပြောခြင်းပြောဖို့အဲ့တိုင်းပဲခေါ်တယ်။ဒီလိုမွေးတာမျိုးတော့မရှိဘူး။သူကနဲ့သူဖြစ်လာကြတယ်။အဲ့တော့ခုကာလီဆိုတဲ့နတ်သမီးကပြောမယ်ဆိုရင်ဒုတိမနတ်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာမွေးလာလို့သူကသမီးလို့ခေါ်တာပေါ့သူသမီးအဲ့ညီမလေသူနဲ့တူတူဖြစ်လို့ညီမတခါအဲ့ဒီကာလီရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာအခုလက်ရှိမနတ်ကမွေးတာဖြစ်တော့ကြောင်သူ့သားလို့ဒီလိုခေါ်တာဖြစ်မယ်အဲ့လိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်

ဥရဝေလာတောနေရင်စရာမြေကံဒီကနေ့သဲပြင်းကြီးဖြစ်ပြီး6နေပြီဗုဒ္ဓဂယသွားတဲ့လူတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီနေရင်စရာမြေကံဥရဝေလာတောဘောရိပင်ရင်မှာဘောရိပင်အောက်မှာဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်ဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့နမှာ49ရက်ဘောရိပင်ပတ်ချာမှာဖျားဖြစ်ပြီးနောက်သတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်နော်သတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အခါမှာအဇပါလညောင်မင်းအောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာနေတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုပြောအဲ့တော့အချင်းညုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟာကုသိုလ်လာပြီးနေညလွန်မြောက်လို့နောက်တည့်ရဲ့အရုံတက်ခဏ၄ချိန်မှာလာပြီးတော့တည့်ရဲ့ဖက်ရောက်သွားပြီပေါ့အရုံတက်ခဏ၄ချိန်မှာဘုရားဖြစ်တော့ရောက်တယ်ဘုရားဖြစ်တော့ရောက်ပြီးတော့ဘောရိပင်အောက်မှာပဲဆက်လက်ထိုင်နေတာပလင်္ကတတ္တဟာ9ရက်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပလင်္ကတတ္တဟာသမဘောဝင်စားပြီးတော့ဆက်လက်ထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီထိုင်နေတာ9ရက်ပြည့်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအရှိခတ်ယွန်းယွန်းမြောက်ဖက်ခတ်ယွန်းယွန်းမြောက်ဖက်ရအရှိဘက်ခတ်ယွန်းယွန်းတောင်းကနေပြီးတော့သူထိုင်တဲ့ဗောရိပင်နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ဗရမဘုရားဖြစ်တုန်းကထိုင်တဲ့ခொနရက်ကိုပန္လင်္ဂတတဟလို့ခေါ်တယ်ပန္လင်္ဂတတဟအဲ့ဒီပန္လင်္ဂတတဟပြီးတဲ့အခါအရှိမြောက်ယွန်းအရကနေပြီးတော့မတ်တရက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာလေးရဲ့တံပိုးပေါ့လေဒီနေရာလေးမှာသူဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုဝန္တာအာယမတ်တရအနေနဲ့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာခொနရက်အဲ့ဒါကအာနိမိတတဟအာနိမိတဆိုမမိတ်မတုံမျက်တောင်မခတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမမိတ်သောမျက်လုံးဖြင့်ကြည့်နေတာခொနည်းရဲ့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာမတရက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အာနိမိတတ္တဟရဲ့ပလင်္ဂတ္တဟပလင်းပလင်းတော်ရှိတဲ့နေရာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအရှိနဲ့အနောက်နဲ့ဈဉ္ညံလေးတစ်ခုလမ်းလျှောက်စရာလေးလူလာတုံခံလမ်းလျှောက်ဖို့လမ်းလေးမှာဈဉ္ညံသွားပြီးတော့ထိုင်တဲ့ဟာတွေကများလာတော့ဈဉ္ညံလမ်းလျှောက်ပြီးအပန်းဖြေနေထိုင်တာကိုစင်ကမတတ္တဟာလို့ခေါ်တယ်ခொနည်းရဲ့အဲ့ဒါလို့ခொနည်းရဲ့ပဏ္ဏင်္ဂတတ္တဟာခொနည်းရဲ့အနိမိတတ္တဟာခொနည်းရဲ့စင်ကမတတ္တဟာခொနည်းရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဈဉ္ညံရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်မှာအနောက်ဖက်မှာယရဏဂရဆိုတဲ့စံအိမ်ရှရဏဆန်အိကျောင်းတော်ကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့နတ်တွေကဖန်ဆင်းပေးတော့အဲကျောင်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့တဘာဘဝင်စားရင်တဘာဘကထားတဲ့အဘိဓမ္မာ9ချမ်းကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာ၄လေးနဲ့တရားဓမ္မာ၄ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေတာ9ရဲ့လို့ဆိုတယ်ရှရဏကရတ္တဟာအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ဘတ်ရှိသွားပြီနော်လေးဘက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘောရိပင်ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတယ်။အဇပါလညောင်ပင်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအဇပါလညောင်ပင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲခொနည်းရဲ့သတင်းသုံးတာ။အဲ့ဒီသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာတမဘဝင်စားတယ်၊တမဘကထားတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားဖြစ်စမှာအဇပါလညောင်ပင်အောက်မှာသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာတမဘကထားပြီးတော့ရသော်ဗျာဘာတွေးမိတယ်လဲဆိုသူအားတဲ့6နှစ်ပတ်လုံးမမယွင်ယွင်တပတ်အကျင့်တွေကိုကျင့်ခဲ့မိတယ်အေးအခုတော့ငါအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကငါလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီစိတ်ထဲမှာသူကသူပြန်တွေးတာငါလုံလရတာပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အဲ့ဒါမှခဲရင်းနဲ့တပတ်အကျင့်တွေကိုကျင့်တယ်မာရဲနဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးကလည်းငါလွတ်မြောက်ခဲ့ရပြီ။ကောင်းလိုက်တာဝန္တာဘွယ်ကငါလွတ်မြောက်လာပြီ။တာဓုမုတ်တော်ဝတ္တံမိတာယအနတ္ထတန်ဟိတာယဒုက္ခရကာ။ဘာမှကောင်းချိုးမပေးတဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းအစာငတ်ခံခန္ဓာတို့၄အသက်ရှူတာကိုချုပ်တီးတာတို့အဲ့ဒါလို့
ပင်မနှွမ်းနေတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချင်းခဲ့တဲ့ဒုက္ခအချင်းစရိယာတွေကလွတ်လာလိုက်တာကောင်းလိုက်တာငါလွတ်သွားပြီအေးဒီအချင်းစိုးတွေကငါလွတ်ပြီအခုထူးခြားတဲ့သဗ္ဗညတဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တို့ကြီးကိုလည်းငါရလိုက်ပြီတို့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ခြင်နူးဝန်တာဖြစ်နေတာအဲ့လိုခြင်နူးဝန်တာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရုပ်တရက်အနာရောက်လာပြီးတော့မနက်ကဘာပြောလိုက်သလဲနော်မြတ်စွာဘုရားဟာဒီလိုဝန္တာခြင်နူးဘွယ်ရာသူ့ရဲ့မာရွေနဲ့လမ်းကြောင်းလျှောက်ခဲ့တာတွေဓာရီကလွတ်မြောက်လာတာကိုသူဝန္တာခြင်နူးတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်လေအမတ်ရနေတဲ့အချိန်လေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဘာနှောက်ရက်လိုက်သူကဘာပြောလဲဆိုတပောကမ္မအပက္ကမ္မယေနတုဆန္ဒီမနောလောကသရဝါရေဟာတပတ်အချင်းကိုမချင်မဲနဲ့ဘူးမှကိရိတာမစင်ကြနိုင်ဘူးတဲ့အကောင်းလုံးလို့ဘာလုံးလုံးနဲ့သူကဝင်ပြီးတော့နော်တပတ်အချင်းကနေတပတ်အချင်းကနေခွာရှောင်ပြီးတော့အေးကိရိတာအငြိကြီးတွေကစင်ကြတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကိရိတာအငြိကြီးတွေကမဖြစ်နိုင်မစင်ကြနိုင်ဘူးအတုတ်တော်မညတိတုတ်တော်ကိုတော်ကမစင်ကြယ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုစင်ကြယ်တယ်လို့ထင်နေတယ်ဘုရားကြောင်ပြောလိုက်တယ်နဲ့သူကမန္တသာလာပြောတယ်သုတ်တိမက္ခအပရတောတကယ်ကိုစင်ကြယ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကကိုတော်ဟာလွဲချော်သွားပြီဘယ်တော့မှကိုတော်စင်ကြယ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုထင်မကြီးမနေနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့မနတကဒီလိုပြောလိုက်တာเนาะတပောကံမှာအပက်ကံမှာအလုံးကိုပင်မနှွမ်းနေတဲ့အချက်မျိုးတွေကိုရှောင်လွှဲပြီးတော့ရေနတ်တုတ်စန္ဒိမနဝသရဝရိဟာဘယ်တော့မှမစင်ကြယ်ဘူးတဲ့ဒါဟာဒီတပတ်အချက်ဟာစင်ကြယ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲဒါမကျင့်မဲနဲ့ဘယ်သူမှတန်တရားဘုကမလို့ဖူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါရဲ့တန်နဲ့ခொဏကသူကမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားတာဒီတပတ်အကျင့်ဆိုတဲ့ဒုက္ခရပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်တဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးကငါလွတ်ပြီလို့ဝမ်းသာနေတာကိုသူကကိုတော့အဲ့ဒါမကျင့်မဲနဲ့ဘယ်တော့မှမစင်ကြယ်ဘူးဆိုပြီးလာပြောတာနော်အတုတ်တော်မညတိတုတ်တော်ကိုတော့ကိုယ့်ကိုကိရိတာမစင်ကြယ်ပဲနဲ့စင်ကြယ်တယ်လို့ထင်နေတာသုတ်တိမက္ခအပရတ်တော်စင်ကြယ်ကြောင်းလမ်းကြောင်းကနေကိုတော်လွှဲချော်နေပြီ။မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါလို့သူကဖရာရဲ့အတွေးဒီအတွေးပေါ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လာပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောတာ။ပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဗာပြန်ပြောလိုက်တယ်။မနတ်ကြီးကိုတုံ့ပြန်ပြောတဲ့စကားလေးကမသားဘွယ်ရာတစ်ခုပေါ့နော်။အနတ္ထတံဟိတံညတဝယံကိစီအမရံတပံအမရတပလို့ဆိုဒီလိုခက်ခဲတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေတာဟာမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုဘဝတန်တရားမှာဘယ်တော့မှမတရားတဲ့လူတွေဆိုတေရမှာကိုကြောက်တယ်လေဘယ်တော့မှမတရားတဲ့ဒီဥပမာမဲ့နတ်ပြည်ကိုမတည်ဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမတည်တဲ့နတ်ပြည်โอ้คุกิตะชาบาดาตตมะริยงจีตะโลเวก้องเกินบုံบ่อ๋อเบร้อมะเปลี่ยนลาเสียมะรู้ร้อเนี่ยทาวระก้องเกินบုံเอริอมระဆိုเรเบร้อมะไม่เตียะเนียเอริเนียကိုยောက်ใส่နိုင်เนี่ยโลกมาอัจฉิณีจิตแล้วเมษาพยาก็ยังเกินสิอมระตะปาသူတို့ပြောနေကြတဲ့ဘယ်တော့မှမသေးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့အချင်းဆိုတာတွေဟာဘာမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ငါကိုယ်တိုင်သိရပြီသူတို့ဆိုလို့အနတ္ထတန်ဟိတံညတဝယံကိန်စီအမရတပံဘယ်တော့မှမသေးရတဲ့ကောင်းကင်ဘုံနတ်ဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အချင်းဟာအလကားပဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုငါသိတယ်တပ္ပံနတ်ထံဝဟံဟောတိ
အဲ့ဒီချင်းညာကျိုးကိုအထုတ်သမျှတပါအချင်းနေဒုက္ခရာစရိယာချင်းနေအားလုံးဟာအကျိုးမဲ့ကိုသာသက်ဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဘယ်တော့မှသက်ဆောင်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အကျိုးမဲ့ဆိုတာဟာလူပိန်ချုံသွားမယ်၊ကျမ်းမာရေးတွေထိခိုက်သွားမယ်။နော်။လူရဲ့ရုပ်ပျက်ဆင်းရဲဖြစ်သွားမယ်။နောက်ဆုံးမှသေဆုံးသွားနိုင်တဲ့အဆင့်တရောင်ရောက်မယ်။ဒါကလွဲလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့။တပတ်အကျင့်ဆိုတာအဲ့ဒါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစိတ်တသူချွေရဲ့လူ့ဘဝတုန်းကတငယ်ချင်းအဆိတ်လာကတ္တဝါဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ငကိုယ်တော်ကတော့စိတ်တသူချွေကလည်းဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးနောက်ဖရာကကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကလိုက်တာသူလည်းအနှစ်30လောက်ရှိတော့အဲ့ဒီမှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပြန်ဆုံတယောက်ကဘာလို့ဆိုအဆိတ်လကအကျင့်ကိုကျင့်အဝိုးမို့တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဆုံတဲ့အခါကျတော့မေးတယ်သူကစိတ်ဓာတ်သူကြီးဂေါရမဘုရားကိုးကွယ်တာနှစ်ဘလောက်ရှိမလဲနှစ်30ရှိအဲ့နှစ်30မှာဘာတွေများအထူးထူးခြားခြားရရှိလဲဆိုစိတ်ဓာတ်သူကြီးကအနာဂတ်ဆိုတော့ပြောတယ်သူသိရင်ဘယ်တော့မှကာမဘုံပြန်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့နော်သူမှာကာမရာဂစိတ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးပဋိကဆိုတော့ဒေါသလည်းလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီအရဟံဘာဂိယတန်ဟောစဉ်လို့ခေါ်တယ်သီလပဒပရမတဝိသိကိစ္စကာမရာဂပြာပါဒဆိုတာတွေသူကလုံးဝသူ့တဏ္ဍမှာလုံးဝမရှိဘူးဒီတန်ဟောစဉ်10မျိုးတည်းက9မျိုးကိုသူဖြတ်တောက်ပြီးပြီဖြတ်တောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူသိလို့ရှိရင်သုတဝန္တပြမဘုံကလွှဲရင်ဘယ်မှမဖြစ်ဘူး30တော့ဘုရားဘာသာဖရာရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်ခံလိုက်တာအဲ့ဒီအကျိုးရတယ်။ကဲကိုရောရောအစိလကအကျင့်ကိုကျင့်တာဘယ်နည်းရှိဘူးဆို။နှစ်30ရှိပြီ။ဘာအကျိုးရတော့ဆို။အဲ့ဒါအစိလကကိုကျင့်တဲ့အခါကျတော့အဝေါကမပါဘူး။မပါတော့ဒီတိုင်းထိုင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကပါတော့တင်ပါဂျွတ်တက်တာပဲအပြင်ရှိတယ်။ဘာမှမရလိုက်ဘူးသူက။နော်ချွတ်တက်ပြီးဖုံးပေးတာပဲရှိတယ်တဲ့သူအကျိုးကဘာမှမရဘာမှတရားလို့မရဘူးနှစ်30အဲ့ဒီအကျင့်ကျင့်တာဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပဲရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာတပ်ပံနှစ်ထောင်ဟံခေါ်တည်အားလုံးဟာအကျိုးမဲ့ကိုသာယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်အာဝဟဆိုတာယူဆောင်လာဒါဘုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဒီအာတဝဲခရဝဟံဟောတုအာတဝဲခရအာဝဟအာတဝဲခရကိုဆောင်းယူလာပါစေအာဝဟဆိုတာကိုယ်စီယူလာနော်အာတဝဲခရဝဟံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝဟဆိုတာယူသွားတာအာဝဟကမှယူလာတာစကလုံးအတုံးမတူဘူးအဲ့တော့အနတ္ထဝဟံအနတ္ထအာဝဟံအကျိုးမဲ့တွေကိုသာကိုယ်စီယူလာတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုယူမလာဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတပ်ပံအနတ္ထဝဟံဟောတိမကောင်းကျိုးတွေကိုသာကိုယ်ဆန္ဒယူလာတာပါတဲ့ဖိယရိတ်တံဝဓမ္မနိအကျိုးမဲ့ဆိုတာဘာတော့ဆိုခုခေတ်ကတော့ပြောတဲ့စကားရှိလေကြောက်တုံးကြီးကိုရွေးအောင်စုပြီးတော့တွန့်နေကြတယ်လက်မမှမရွေးဘူးဆိုရင်အလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်အခုမှဒီမှဥပမာပါပေးထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်းပေါ်မှာကုန်းပေါ်မှာလှေကြီးပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့เนาะထိုးဝါတို့ဖလော့တက်တင်နေလှော်ပြီးတော့ပစ္စည်းတည်ကြတာဒါရေထဲမှာတည်ရင်တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုန်းပေါ်မှာလာပြီးတော့ကုန်းခေါင်ခေါင်ကြီးပေါ်မှာလှေပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်ထိုးဝါတွေနဲ့ထိုးဆိုတော့လှေကတလက်မှမယူဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲဖိယရိတ်တံဝါဓမ္မနိကုန်းခေါင်ကောင်ပေါ်မှာတဲ့ထိုးဝါးတွေလှော့တဲ့တရားဘာအကျိုးမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲအလုံးမဖြစ်တယ်လို့ပဲတပတ်အချင်းနေဟာဘာမှအလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့လေကတလက်မှမမြည်ဘူးလေကုန်းမော်ဆိုရင်ထိုးဝါးနဲ့ထိုးခြင်းသောထိုးလှော့တဲ့တွေနဲ့လှော့ခြင်းသောလှိုးကုန်းမော်မှာဆိုရင်
သူကတလဲမမမရွေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကျိုးမရှိတလူပဲငါလုံးသမျှတွေဟာလည်းပဲအကျိုးမရှိတပတ်အကျင့်တွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့အကျိုးမရှိဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမန္တကြီးကိုပြန်ပြောပြပြီသီလံတမာတိပညာစမက္ခံဘောဓာယဘာဝယပတ္တောသမိပရမန်သုတ်ထေနိဟတောတောမတိအနက္ခာစမြတ်စွာဘုရားသူဟာဘယ်နည်းနဲ့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေကစင်ကြဲလာတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်သူကသူကိုယ်တိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်မှန်ကိုရှင်းပြတယ်သီလံတမာတိပညာစမက္ခံဘောဓာယဘာဝယအသိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့ရအတွက်သီလဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်သမာဓိဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ပညာဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဒါသီလသမာဓိပညာဆိုတာမဂ်ကရှိပါပဲဆိုလိုတာကတမဝါစာတမကဗဒတမအာစီဝမနဲ့စကားဟုတ်တာပြောတယ်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွဲမှမဖြစ်စေအောင်ရှောင်ကျင်တယ်လိမ်ပြောတာမလုပ်ဘူးခုံတိုက်တာမလုပ်ဘူးဆဲရိတ်တိုက်ထွာတာမလုပ်ဘူးအကျိုးမဲ့စကားတွေပြောတာမလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်မန္တာပဲပြောတယ်ညီညွတ်အောင်ပြောတယ်ချိုသာစွာပြောတယ်ကောင်းတဲ့စကားတွေဟိုသာပြောတယ်တမဝါစာသူများတဲ့တတ်ထားတော့သူများဥစ္စာခိုးတာသူတော်ဘာသားများပြင်မာတယ်ဆိုတော့ကာယကံမှုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကရှောင်တယ်တမကမ္မတ္တအဲ့ဒီ6မျိုး9မျိုးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမပြုတ်ဘူးတမအာစီဝါလို့ဟောအဲ့ဒီသီလနဲ့သီလကိုဖြစ်ချင်တာတမာတိအယုန်ကုရေဘုမစိတ်တည်ငြိမ်နေအောင်တမာရီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တယ်တမာရီဆိုတဲ့အထဲမှာအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ခင်ကမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နေစ조사တယ်လုံလဝီရိယဖြစ်လာပြီးဖယ်ရှားဖို့조사တယ်တခါကုသိုလ်တရားတွေကုသနာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်조사တယ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုးပွားလာအောင်조사တယ်ဆိုတဲ့ဝီရိယစိတ်အာယုန်လေးပုံမှာအမြဲတမ်းအာယုန်စိတ်ရဲ့အာယုန်လေးပုံမှာအမြဲတမ်းတတိဖြင့်စောင့်ကြည့်တယ်တမာတတိအဲ့ဒီစောင့်ကြည့်တဲ့အာယုန်ပုံမှာစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မှုရရှိတယ်တမာတမာတိဆိုတယ်အဲ့ဒီတမာတိခြင်းစဉ်ကိုလည်းပဲသူကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဆိုရင်ဒီမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရအောင်စ조사အထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသီလံသမာဓိပညာစဝိမု ക്തി သီလံသမာဓိပညာစမက္ခံဘောဓာယဘာဝယကုသနာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်တိုးပွားအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီနီလံအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပတ္တောသမိပရမန်သုတ်တေအမြင့်ဆုံးအကောင်းဆုံးစင်ကြယ်မှုသူရရှိလိုက်တယ်အကောင်းဆုံးစင်ကြယ်မှုကိလေသာတွေကနေအကောင်းဆုံးစင်ကြယ်မှုတစ်ခုသူရရှိပြီပရမသုတ်တိစွာရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့အစင်ကြယ်ဆုံးကိလေသာမှာအစင်ကြယ်ဆုံးအရာတစ်ခုအောင်မြင်ရောက်ရှိလောက်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသူဘယ်လိုစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ကိလေသာတွေကဘယ်လိုလွတ်မြောက်ပြီးဘယ်လိုစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကိုမဏ္ဍသားကြီးကိုတုံ့ပြန်ပြောကြပြီးဘာမဲရှိတော့ဆိုနိဟတောတောမတိအန္တကအနကဟဲ့မန္နတွန်တင်သည်နိဟတောအရှုံးကြီးရှုံးကြီးမင်းငါ့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမင်းရဲ့လောက်ရတဲ့အကုန်လုံးငါမင်းကိုငါနှိပ်ကွက်တယ်သူလုံးချင်တာတွေလုပ်လို့မရဘူးနှိပ်ကွက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီမင်းဟာလုံးဝအရှုံးသမားပဲဖြစ်သွားပြီနော်ဘဝမှာမင်းဟာအရှုံးသမားကြီးပဲမင်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါလုံးဝစင်ကြယ်သူဖြစ်နေပြီမင်းဟာအရှုံးသမားကြီးပဲလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဘန္တကြီးကဩငါမှန်းတိသွားပြီငါမှန်းတိသွားပြီဆိုပြီးတော့သူကမသိအောင်တူတူတိတ်တိတ်လာပြီးဟိုလိုလူဒီလိုလူလာလောက်တာမြတ်စွာဘုရားက तू မှန်းတိတာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြက်ဝမ်းပြက်နေမြတ်စွာဘုရားမျက်စီအောက်ကပျောက်ကွယ်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဒီသုတ်တာမှာဒီလိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုမဏ္ဍကြီးရဲ့လာရောက်ပြောဆိုမှုဒီနှစ်ခုဟာမဏ္ဍကြီးကမှားရွံ့တဲ့အချက်ကိုကျင့်နေတာကိုသူကမှန်ကန်တယ်လို့ယူဆပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလမ်းကြောင်းလွှဲအောင်လာလုပ်တယ်
မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေကလမ်းကြောင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းအစ်စ်ဟာသီလသမာဓိပညာကျင့်စဉ်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းပြလိုက်ခြင်းဖြင့်မနက်ရဲ့ဒီအာနာစက်တန်တရာကနေပြီးတော့လုကင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမနက်ကြီးနောက်ဆုတ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့မနက်သူတုံ့ပြန်ပြောကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာတကယ်တော့အလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဆုံးအမတရားတွေသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအဆုံးအမတရားတွေအတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစင်ကြဲအောင်သီလသမာဓိပညာကလွယ်လို့တခြားချင်းစရာမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးမှန်ကန်တဲ့အကျင့်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့စင်ကြဲရေးလမ်းကြောင်းကနေရှောက်လှမ်းပြီးတော့မိမိတို့မှာကိရိတာညစ်ကြေးကစင်ကြဲအောင်ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ရှင်ရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံခြင်းမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စေကလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထောရအိမြတိတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာအကြပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခတကလျောင်းလေးတဲ့ရောရှဲတင်ပြန့်ပီတိတည်းဟူသောယနန်းတို့သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560နဲ့တခုကောစာတက်ကရေ1389ခုဝါဆိုလကွယ်နေ့23ရက်ခုနှစ်လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စကဘုနံကမောဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးဖြေပါဖွဲ့ွယ်တိသစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုကျင့်ပါတဲ့353ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဒနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းညနေ3:40မိနစ်အချိန်မှာဟောကြားမည်ဖြစ်သောအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံစတုဋ္ဌပိုင်းတဲ့ဒီတရားတော်မြတ်ကိုမဟောကြမီမနာကြမီမူလတရားပိုင်းစင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအာလုံတော်ယောဂီတို့ရှင်ရည်ရကြတဲ့နမောတာတာနဲ့ဆုံးခြင်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ချီးကိုလိုက်ကြမယ်နမောတာတာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတာတာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတာတာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာကဲအလုံးတော်ယောဂီတို့ဆင်းတော်မိမိခန္ဓာကိုယ်ရိယာပုဂ္ဂိုလ်တက်တောင်တက်တာထားပြီးတော့တဏှာဤခံအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံတရားကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြမယ်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2560တခုနှစ်ခန့်ကတဲ့ကွာဇိုလပြည့်ကျော်5ရက်နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်းက2560တခုတောင်ရှိသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးဝါဇုလပြည့်နှစ်စတင်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာဟောတယ်ဝါဇုလပြည့်နှစ်ဘသူကြွတန်းဝင်တာလဲကောတင်ညာဝါဇုလပြည့်ကျော်နှစ်ရက်နေကြတော့တရက်နေကြတော့ဘသူကြွတန်းဝင်တာလဲဝောပသုံးရက်နေကြတော့ဗတ္တိယလေးရက်နေကြတော့ဟာလားဒါဝါဇုလပြည့်နေကကုတ္တညာဝါဇုလပြည့်ကျော်တရနေကဝောပဝါဇုလပြည့်ကျော်နှစ်ရနေကဗတ္တိယဝါဇုလပြည့်ကျော်သုံးရနေကမဟာနာဝါဇုလပြည့်ကျော်လေးရနေကအတ္တစီလေးရနေကြတော့အကုန်လုံးသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာတော်ထဲမှာပေါ်ထွက်လာကြပြီနော်အဲဒီတော့ဝါဇုလပြည့်ကျော်5ရက်နဲ့ကြာတော့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံတရားဒေသနာတော်များနဲ့မြတ်စွာဘုရားနှခမ်းတအကုန်လုံးကိုစခန်းသိမ့်ပေါ့တရားဓမ္မကိုဟောကြားလိုက်ကြဟောကြားလိုက်တဲ့ဥစ္စာအကုန်လုံးပစ္စဝေကိ5ပါးအာတဝကုံခံယဟန္တာတွေဖြည်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပါဝင်ဟောဒီလောကကြီးရှင်မှာယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ဘယ်နှပါပေါ်ထွက်လာခဲ့6ပါးတဲ့ပိစဝကိတို့ကိုတရားဟောမလို့ရသော်ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကြွလာတော့ကပိစဝကိတဲ့လက်ခံရလားအယုံကြီးမရှိတဲ့အဆိုကိုကိုဋ္ဌညာကြီးကတင်သွင်းတာနော်အယုံကြီးရှိတာလားမရှိတာလားရသော်ဘုရားတရားကိုပေးမလို့ကြွလာတော်မူတဲ့ရသော်ဘုရားကိုအယုံကြည်မရှိအဆိုကိုကိုဋ္ဌညာကြီးကတင်သွင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့ပင်စွဲကြီးကျန်တဲ့လေးဦးကလည်းလက်မခံဘူးလားလက်ခံကြတာလားခီးဦးမကြိုရဘူးထိုင်ခင်မပေးရဘူးဟုတ်လားကမ္မထံလူထွက်ကြီးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟောလူဘဝတုန်းကတော့ခါဟုတ်လားအာနာပါဝါရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ကဖို့ခါစားဖို့ဝမ်းမလေးဘူးနော်ကိုယ်ဝယ်ဖို့ဝမ်းလေးလားမလေးဘူးလားပြည့်စုံဥစ္စာဒနာအပြင်ကြိုးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
အလွန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းကိုယ်ပဲဖို့ရန်ရှိခဲ့ဖို့ရန်ဝန်လေးလားဝန်မလေးဘူးလားအေးဒီတော့တရားဓမ္မအမှန်ကိုပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝန်မလေးဘူးလားဝန်လေးတာလားအဲ့ဒါတခြားလားလောကတဘာဝလားယောဂပြင်းထန်လို့ဘာလဲယောဂပြင်းလို့ဆေးကိုညင်းတာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ဆရာဖျားကြီးတပါးကမှန်ရှိတယ်ဘာပြင်းလို့ပါဝင်ညင်းတာလေအေးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့နောက်တော့တော့မနေဘူးဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကိုယုံကြည်လောက်အောင်တက်တည်ပြတဲ့စကားကိုမင်းချပြီးတော့မဟာဘိတကမဟာဘိတကဆိုအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့တိကိစကဆိုဆီးသမားတော်ကြီးရိုးရိုးသမားတော်တော့မဟုတ်ဘူးဘဝနာပဲတိဘေးလို့ခေါ်တဲ့သန္တရာထဲမှာရေစုံမျောဒုက္ခပွားနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုဒီဥဘေးဒုက္ခနာဘေးဒုက္ခတိဘေးဒုက္ခဆိုတဲ့ယောဂစူးကြီးကိုအမြင့်ပြကုသကိုရအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ခရောမြတ်ကြီးသည်မဂ္ဂင်၈ပါးရှေးတော်မြတ်ကိုပေးသနာတော်မူပြီးတော့ဆေးချက်ပိုင်းပိုင်းနဲ့သမားတော်ကြည့်ပြီးပြီးကုသတော်မူလိုက်တာကဲ၅ရက်နေ့ဝါဆိုလာပြီဆို၅ရက်နေ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်၅ပါးလုံးတတန်တရာလုံးကပါလာခဲ့တဲ့ကိရတာအာတဝတ်တွေကိုအကောင်လုံးဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဒီယောဂကြီးလုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်လည်းဒီတရားတွေဟာကိရတာယောဂဆိုတော့ပျောက်ွယ်စေချောင်းအလုံးနိုင်တဲ့တရားဆိုတာတော့တေချာပဲမတေချာဘူးလားတေချာလားသူတော်ကောင်းတို့လူကျင်တဲ့တရားလူကျင်တဲ့အာယုံတွေများနေတဲ့ချိန်32ပါးတော့ကုဋ္ဌတာကမ္မထံကိုပဲပွားကြည့်စပင်မွေညင်ကြည်တယ်လက်တဲ့သွားအေးထူအေးပါအတာအကျော်အယုရိုးတွင်ချင်းစီအညိုးနှလုံးအတဲကြောက်ကဥမဥသိန်းအစာဟောင်းအစာတဲ့ဥနောက်တဲ့ချီတလိုက်ပြည်သွေးရွှေအစီမြတ်ရေးစီကြီးတွေနှံ့အစီကျင်းငယ်ဟုတ်လားယောဂီတို့မရဘူးလားရပါတယ်အဲ့ဒီနှောက်ချွတ်စာရွက်ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်လားတရားမှာငါးလုံးလောက်လေဟုတ်လားတရားမှာငါးခုလောက်ကျက်လို့ရှိရင်လေဘယ်နည်းကျက်ရမလို့အလို့ဖိုင်ရင်လေအဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရရောတပတ်တော့မကြပါဘူးအဲ့ဒါဆင်ရင်ကြည့်ပေါ့ယောဂီတို့ဘလောက်လှဘလောက်ချောဘလောက်ချမ်းသာဘလောက်ပါဝါရာထုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေတဲ့32ပုံပုံကြည့်လိုက်စပင်းကတပုံမွေးညင်းကတပုံကြီးတဲ့လက်တွေကတပုံသွားတပုံအေးထုရေးပါတပုံအတာတပုံဟုတ်လားအကျော်တပုံအယူတပုံဟုတ်လားဥမဥသိန်းတပုံအစားဟောင်းအစားတဲ့တပုံကျင်းကြီးတပုံဟောင်းလားကျင်းကြီးအဟောင်းတပုံကျင်းငယ်ကျင်းကြီးအတိတ်ကိုတပုံအဲဒါလိုအလုံးရွှေတို့တလိတ်တို့ပြီးတို့သွေးတို့ဘယ်နှပုံပုံရမလဲယောဂီတို့ဘယ်အပုံယူမလဲပြေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်အပုံယူမလဲဓမင်းနဲ့နေစားဖို့မကောင်းဘူးလားဩမကောင်းဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တောင်မှလောဘတဏ္ဍာကဘာဖြစ်သွားဆုတ်သွားတယ်เนาะလောဘတဏ္ဍာကအဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တောင်ဆုတ်သွားတယ်စိတ်ငြိမ်နေဖို့အင်တန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကြက်ထားဒါကြောင့်မလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မြတ်တွေဟာတကယ်ကိုပဲကိရတာအတော်တရားတွေဆုတ်ခွာကြောင်းကင်းလွတ်ကြောင်းဆိုတာတေချာပဲတေချာကြည့်ရင်လို့ရှင်တေချာကိုဟောလားအောင်မြင်နိုင်တယ်တေချာကိုရနိုင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအာမမခံဘူးလားအာမခံတာလားအာမခံနေဒါကြောင့်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တရားကျင့်ပါအာထုပါတဲ့ယောဂီတို့ကဲဒီတော့အနတ္တလက္ခဏာတို့ဒီနောက်တစ်ကြော့အစမယ်ပေါ့နော်ပါတဲ့လေဒီဝိညာဏအနတ္တကိုကြော်လိုက်တော့မယ်နော်နောက်တစ်ကြော့ကဲဒါအနတ္တရူပခန္ဓာ၌လက္ခဏာရေ၃ပါးကိုပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲဖတ်ကြည့်အောင်တံကိမေညထဘိခဝေရူပနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါတိ
အနိစ္စဗန္တိကဲယောဂီဒီဘက်ကတချမ်းကမေးပေါ့ဒီဘက်ကတချမ်းကဖြေပေါ့နော်ဟာလေအပေါ်ကအမေးအောက်ကအဖြေတစ်ဖက်ကဒီဘက်တချမ်းကဒီဘက်တချမ်းယောဂီတွေကအမေးမေးလိုက်ချမ်းပါတန်ကဲဆိုလိုက်ပါ

ဘယ်ဘက်ကအတန်ကောင်းမလဲအေးအေးယောဂီတို့ကိုယ့်ဘက်ကအတန်လည်းနည်းနည်းကောင်းပါစေလေနော်တစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ကဲကြပြားလေးခဏရွတ်လိုက်ပါဖြည့်ပြီးဖြည့်ဆဲနောင်လေဖြည့်မှကိုယ်တွင်ကိုဘနှူးရွာခဲမှဝေးနေယုံမြယုတ်တတွေဟာမြဲမမြဲတခွဲဖြစ်ဆိုပါအဖြစ်

ကဲယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားကတံကိမယထဘိခဝေဘိခဝေရှင်းသားတို့တံငါဘုရားမိန်ကြားမည်ထိုစကားကိုကိမယထဘလို့မှတ်ကြသလဲဘလို့ထင်ကြသလဲငါဘုရားမိန်မယ်စကားကိုရှင်းသားတို့ဘလို့ထင်လဲရူပံယုတ်တရားဒီနေဆံဝါမြဲတဲ့တရားလားနေဆံဝါခိုင်မြဲတဲ့တရားလားအနေဆံဝါပြည့်နေတဲ့တရားလားအိတိအီတို့မေးတော်မူလိုက်ပါလိမ့်ဤဟုတ်ကဲ့လားအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပါးလေးနော်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတံကိမညထဘိခဝေရူပံနေဆံဝါအနေဆံဝါတိဘလို့ဖြစ်ပြေစွက်ကြီးကပင်စဝကီတွေကသူတော်ကောင်းတို့အပေါ်ယံဖြေတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာထဲမှာဉာဏ်နဲ့နှလုံးရင်းပြီးတော့တကယ်ပြည့်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့မှဖြေတာနော်အပေါ်ယံဖြေတာလားတကယ်ကိုဉာဏ်နဲ့နှိုက်ချုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ဖြေနေတာလားအေးပင်စဝကီတွေကရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်လားသောတာပန်တည်နေကြပြီလားအဲသောတာပန်အရိယာလည်းဖြစ်နေကြပြီဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆက်နောင်လည်းဖြစ်မှာကိုယ်တွင်ကိုယ်ပါနှုတ်ရခဲမှာဒါတော့ယခင်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးတယ်ရုပ်တယ်အခုဖြစ်ဆက်ရုပ်တယ်နောင်ဖြစ်မဲ့ရုပ်တယ်ကိုယ်တွင်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တယ်ကိုယ်ပါမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တယ်နှုတ်တဲ့ရုပ်တယ်တဲ့ခဲမှာတဲ့ရုပ်တယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့ရုပ်တယ်အဝေးမှာရှိတဲ့ရုပ်တယ်အနီးမှာရှိတဲ့ရုပ်တယ်အယုတ်သတ်မှတ်တဲ့ယုတ်တွေအမြလို့သတ်မှတ်တဲ့ယုတ်တွေအဲ့ဒီယုတ်တတ်တွေအလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်းသားတို့အမြဲတည်နေကြတဲ့တရားတွေလားပြည့်နေကြတဲ့တရားတွေလားတက်ခွဲပြီးတော့ဖြေဆိုစမ်းပါကြောပေစိုးကြီးတွေကဘလို့ဖြေလိုက်တော့ဟဲ့အနိစ္စဗန္တိဗန္တိဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားအနိစ္စအကုန်လုံးပြည့်နေကြတဲ့တရားတွေပါဖေ။မပြည့်ဘူးလားပြည့်တာလားပြည့်ပါဘူး။အေးသူတော်ကောင်းတို့ပြည့်နေတဲ့ယုတ်တွေပဲ။ယုတ်ဆိုတာယောဂီတို့ကိုစကားလေးတိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အကျမ်းပြင်ပေါ့။ဒီတေနာဘိရုပ္ပတိအုံနေနာဘိရုပ္ပတိဇိကိဆာယဘိရုပ္ပတိတန္တမကတာယဘိရုပ္ပတိရုပ္ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ပြောင်းလဲတတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ယုတ်ရှံပူစာဝမတူကြအစအစဖောက်ပြန်နေတာရူပခန္ဓာဆိုလိုက်ပါအေးယောဂီတို့ဟုတ်လားအေးယောဂီတို့တိုင်ပြအောင်ပါဘာတစ်ခေါက်လောက်တိုင်ပြမယ်ချမ်းဘူးသာဝမတူကြအစအစဖောက်ပြန်နေတာရူပခန္ဓာအေးချမ်းတယ်ဆိုတာလေတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားတရားကဖောက်ပြန်တာလားယုတ်တရားကဖောက်ပြန်တာလားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလဲဘယ်ကဖောက်ပြန်စာလာတာလဲဘယ်ကဖောက်ပြန်ဘဝလာပြန်တော့လဲဘယ်ကဖောက်ပြန်တူလားမတူဘူးလားနားတာလဲဘယ်ကဖောက်ပြန်အဲချင်းကြိုက်လိုက်တာနဲ့နားတယ်မဲကြိုက်တာနဲ့နားတယ်ခလုတ်တိုင်းမိလာတယ်ခလုတ်တိုင်းမိလိုက်တာနဲ့နားတယ်ချော်လဲတာနဲ့နားတယ်ကျိုးတယ်ပက်တယ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်လေကျူတယ်ချီကျူတယ်မျိုးမျိုးပုံပုံဖောက်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာတရားယုတ်တရားယုတ်တရားဟာတခြားလားဖောက်ပြန်တဲ့တရားလားတနည်းအားဖြင့်မှာပြောင်းလဲနေတဲ့တရားဘယ်လိုနေတဲ့လဲခုတစ်မျိုးအဲခုတစ်မျိုးတော့ကြာတစ်မျိုးနော်ခုစံကလေးကျော်အေးသူတော်ကောင်းတွေဆိုပြောကြတယ်နော်ယုတ်ကတော်တော်ကိုလေးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့မဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်တာလားဒါလောက်ဘလောက်ဝလဲဒီလောက်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ကချစ်စရာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးညနှိုးစရာမကောင်းဘူးလားဖြစ်ပြီးရင်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တွေဟာမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးမြဲဘူးယောဂီတို့ပူတဲ့ယုတ်ဒီအေးတဲ့ယုတ်စီတို့မရောက်ပါဘူးအေးတဲ့ယုတ်ဒီလဲပူတဲ့ယုတ်ဒီတို့မရပါဘူးမရပါဘူးမရောက်ပါဘူးဆာတဲ့ယုတ်ဒီလဲဝါတဲ့ယုတ်စီတို့မရောက်ပါဘူးဝါတဲ့ယုတ်ဒီလဲဆာတဲ့ယုတ်ဒီစီတော့မရောက်ပါဘူးတုတ်နေရမှတင်သူပြက်နေတာယုတ်တွေဟာလေမပြက်ဘူးလားပြက်တာလားအေး
ထွက်တဲ့လေထွက်တဲ့လေဝင်တဲ့လေဝင်တဲ့လေရောက်ဟာထွက်တဲ့လေရောက်မဟုတ်ဘူးထွက်တဲ့လေရောက်ဟာဝင်တော့လေရောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလေဟာတွန်းရင်တွန်းရင်နဲ့သူ့အတူအချင်းချင်းပြက်ပြက်ပြက်တင်တာပြက်ပြက်ပြီးတော့သွားနေတာပြက်ပြက်သွားတာဖះမြဲတော့ဖះမမမြဲဘူးစပင်းလည်းမမြဲဘူးဟုတ်လားမွေးငင်းလည်းမရှိသေးလက်တက်သွားအေးတူးရပါတခုမှမမြဲဘူးရုတ်တရက်တယ်မြဲလားမမြဲဘူးလားပထဝီရုတ်လည်းမမြဲဘူးဒီဇောရုတ်လည်းအာဘောရုတ်လည်းဝါယောရုတ်လည်းမမြဲဘူးဘာရုတ်မှမြဲတဲ့ရုတ်ရှိလားအဲ့ဆိုမမြဲတဲ့ရုပ်ဘယ်ရုပ်လို့ရှင်လဲနတ်ရုပ်လို့ရှင်လားဂျမရုပ်လို့ရှင်လားလူရုပ်လို့ရှင်လားဘာရုပ်မှမလို့ရှင်တဲ့တော့အဲရုပ်မှန်တည်းမြတ်ဟာမြဲလို့လားပျက်စီးတတ်လို့လားပျက်စီးတတ်တဲ့ရုပ်မှန်တည်းမြတ်ဘယ်ရုပ်မှမမြဲဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာတစ္ဆာကောင်းလို့ပြောတာလားမကောင်းလို့ပြောတာလားဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာမကောင်းဘူးတဲ့အလုံးပြက်နေလို့မကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘာရုပ်မှမကောင်းဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရုပ်တည်းမှန်တဲ့များရုပ်လုံးခေါ်တဲ့တရားတည်းမှန်တဲ့ပြတွေအကုန်လုံးပြက်နေတာဟုတ်လားဖြေလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြေလဲကြပြလေးရုပ်တခပင်အတွေ့ဇမမြဲနေမမြဲတခွဲကြည့်ရဖြစ်ပြက်မစဲပြောင်းလဲမြန်စွာအနေစာမောချမပြေပါမမြဲဘူးမြတ်စွာဘုရားကရေမြုပ်ပုံတံအလားခဲ့တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့တာလားယောဂီတို့အဝတ်ချော်မလို့စပြာမုံတွေထဲလိုက်ရေပုံတွေမှလည်းနဲ့မွေးကြည့်လိုက်စပြာမြုပ်တယ်မထလာဘူးလားအခဲလို့မြင်ရပဲမဲ့အနှစ်ချီလားအဲနေရောင်မှချထားခဏစောင့်ကြည့်နေတဖောင်ဖောင်နဲ့မပေါက်ဘူးလားပေါက်ကွဲနေကြတာတလုံးပြီးတလုံးစပြာပူပေါင်းကလေးတရားစပြာရေပူပေါင်းကလေးတရားတလုံးပြီးတလုံးပေါက်ကွဲဖောင်ဖောင်ဖောင်ပြည့်စည်နေသလိုမြတ်စွာဘုရားကဒီရုပ်တွေကိုကြည်တဲ့အဲ့လိုပဲပြည့်စည်နေတာတဲ့မမြဲဘူးတဲ့ညာနဲ့ဆောင်ခြင်းအဲ့လိုအပြည့်ပြည့်နေတာသဘောရှိတယ်တဲ့ဥပမာပြရနော်ကဲဒီတော့ဒီရုပ်တွေဟာနေစာလားအနေစာလားနောက်တကမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကယံဗနာနေဆံဒုက္ခယံဗနာနေဆံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဆိုလိုက်ပါယံဗနာနေဆံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဖြေလိုက်ပါ

ို့ပြောရမလားတန်ထိုးဆင်းရဲတဲ့တန်ထိုးပြည့်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ရုပ်ကိုဒုက္ခဝါရှမ်းတာတဲ့သဘောလို့ပြောရမလားအိဒီဤတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘယ်စိတ်ကဘလို့ဖြေတော့ဒုက္ခံပန္တိဟုတ်လားနှစ်ချက်မေးတာနော်အနိစ္စပြတ်သွားလို့ရုပ်ကပါလဲအနိစ္စဟုတ်လားအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာပါလဲဒုက္ခအနိစ္စတစ်ချက်ဒုက္ခတစ်ချက်ရုပ်ကိုနှိပ်ဆက်နေတာရုပ်ကိုဘယ်နှချက်နှိပ်ဆက်လဲအနိစ္စနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ဆက်ခံရတယ်ဒုက္ခနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ဆက်ခံရတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စနဲ့တစ်ချက်ဒုက္ခနဲ့တစ်ချက်ဒီလိုနှိပ်ဆက်နေတဲ့အနိစ္စရောဒုက္ခရောရောပြောင်းပြီးတော့နှိပ်ဆက်ခံရတယ်ဒီရုပ်ဆိုတဲ့တရားဟာတဲ့တန်ထိုးရုပ်ဆိုတဲ့တရားဟာဒုက္ခဒုက္ခရှမ်းသာသလားဒုက္ခဝါဆင်းရဲသလားဆင်းရဲသလားရှမ်းသာသလားဆင်းရဲပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ပါတယ်ဒုက္ခပန္တိဟုတ်လားဆင်းရဲတယ်ကြပြားလေးဆိုလိုက်ပါဦး

အေးအဲ့ဒီအိဋ္ဌဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာဟောလာမပြတ်မဆက်ပြောင်းလဲမြန်စွာသိလွယ်ပါတဲ့အိဋ္ဌပြေအိဋ္ဌပဲမမြဲရုပ်ဟာချမ်းသာဆင်းရဲဆင်ကဲပွဲကြပါလေဝေခွဲဖြေလိုက်ပါဖြေစားဖြေဆိုပါကဲအဖြေဆိုလိုက်ပါဦး

เอ้ดียุคหาชันตาละชันตาสินเยนะคุโกฉิ่งจี้ไล่เลยชิยยุคหาชันตาละสินเยล่ะชันตาเลยโซราเลยไม่เปาะปะหลอกชันตาเวเนาะนี่ลูกก้าวเลยโซเดยุคญูหาอเมรันละขณะเลยเวล่ะขณะเลยเวดาจังมุโลไอ้นี่ลูกก้าวเลยโซเดยุคแท้มาเป็นเลยไอ้นี่ยุคแท้มาเป็นเลยစက္ကန့်မိနစ်သူအပြက်နေတာပဲအပြက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါချမ်းသာလို့နောက်ဆုံးတော့တတ်ထုတ်ရလို့မရဘူးအပြောကတော့ချမ်းသာလို့ပြောပေမဲ့နေကောင်းလားလို့မေးတယ်မဟုတ်လားနေကောင်းတယ်ဆိုတာရှိလားရှိပါဦးစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းပြက်နေတယ်ဘယ်မှာနေကောင်းလဲတိုးတော်လည်းပဲအေးနေကောင်းလားလို့မေးတဲ့အခါပောက်ကရောက်ပောက်ကရပုံစံမျိုးတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်လားသဘောအန္လာပတန္လာပဆိုတာရှိတယ်နော်တချို့ကဘုဂလံဖြစ်တဲ့လူတွေရှိနော်တရားနဲ့အေးဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဘယ်လိုလောက်လာမေးလဲလို့ဒီလိုပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားအန္လာပတန္လာပဆိုတာစကားဆိုတာရှိတယ်ပြောရတယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းမပြောဘူးလားပြောလားတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ကင်စီမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်လေဘယ်နဲ့လဲကျမ်းပါကြီးကောင်းလားအစာတောက်ပြည့်ဆုံးရလားဆွမ်းခံလို့အစဉ်ပြေလားတန်ဃာတော်တွေဟုတ်လားနေကောင်းလားဘာညာဒါအန္လာပတန္လာပစကားဆိုမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါကိုတချို့ကတရားပရမတ်လွန်သွားပြီးတော့လေဒီဒုက္ခတစ္ဆာကြီးဘာလို့လာမေးနေတာလဲဒီလိုပြောဖို့မတင်ဘူးဒီလိုပြောကောင်းဘူးနော်ဘာလို့လဲနေကောင်းလားဆိုရင်အေးညတာပါတယ်သူမတင်ပါတယ်ဒီလိုဖြေလို့ရနော်နေကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခစကားထုံးစံအတိုင်းဖြေလို့တော့ရတယ်သို့တော့ညာတဲ့မှာတော့နေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်စက္ကန့်လေးတောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီနေကောင်းတယ်လို့စိတ်ကတကယ်ထင်တဲ့အထင်ဟာမိုက်မဲတဲ့အထင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘာအထင်တော့မိုက်မဲတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ဒီပြိုရှင်းပျက်စီးနေကြတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးမရှိဘူးဒါကြောင့်နေလို့ကောင်းတယ်ချမ်းသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားတယ်မဲ့ချမ်းသာဖွချမ်းသာနဲ့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီချမ်းသာပဲရှိတယ်ဒီလောကကြီးမှာတော့ဒီရုပ်တွေဒီနာတွေဒီခန္ဓာတွေဟာချမ်းသာတယ်လို့မရှိဘူးရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးကဲဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအဲအဲ့ဒါဖြေလိုက်တယ်ယောဂီတို့ဆုပ်ပြီးနောက်ထပ်မေးကြည့်ပါအောင်အမေတို့

နောဟိတံဗန္တိမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ယံဗနာနိစ္စံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံတန်လံနုတံသမနုပါတိတုံဧတံမမဧတောဟမတမေဧတောမေအတ္တတိနောဟိတံဗန္တိကြပြားလေးဖတ်လိုက်ပါဦး

ယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တကိုအနိစ္စနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာ။နောက်အနတ္တကိုဗာလဲအနိစ္စဒုက္ခနှစ်ချက်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာနော်။မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တသဘောရသဘောပေါက်ရတာလွယ်လို့လားခက်လို့လား။ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တကိုရှင်းပြနေတာပဲ။ယံပနာနိစ္စံဒုက္ခဝိပရိနာမတမ္မံကံလနုတံသမနုပါတိတောဧတံမမဧတောဟမသမေဧတောမေအတ္တတိနောဟေတံဗန္တိမြတ်စွာဘုရားကယံပနာနိစ္စံပဏ္ဏထုမတပါဟုတ်လားဒီယံပနာနိစ္စံထုအနိစ္စဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ယုတ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဆင်းလဲဆင်းရဲတယ်ဝိပရိနာမတမ္မံဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ယုတ်ယုတ်နာမည်မလှဘူးလားဟုတ်လားပြက်လေပြက်တယ်ပြက်ပြီးတော့ဆင်းလေဆင်းရတယ်ပြီးတော့ဝိပရိနာမတမ္မံဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လေဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ပြက်နေတဲ့ယုတ်အဲ့လောက်ပြက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့ယုတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်နှိမ့်ဆက်တဲ့ယုတ်ဘလောင်းဝလေဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဧတံမမဒီယုတ်ဟာငါပဲဧတောဟာမသမိန်ဤယုတ်ဟာငါဧတံမမဤယုတ်ဟာငါဟာပဲဧတောဟာမသမိန်ဤယုတ်ဟာငါပဲဧတောမေအတ္တဒီယုတ်ဟာငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့အတ္တပဲဣတိဒီလိုသမနုပတိတုံသိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်တဏမာနတဏမာနဒိဋ္ဌိရင်းနဲ့သမုပ္ပါတိတုံးရှုမြင်သိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်ကံလန်နုတန်ထိုယုတ်တရားအပေါ်မှာကံလန်နုတင့်တော်ပါမလားဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားပါဠိနဲ့ဆိုရှင်းနော်ယောဂီတို့ယောဂီတို့နားလေတယ်မဟုတ်လားအနတ္တကိုစကလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့ရှင်းပြသောလုံးတို့ကတလုံးပေါ့နော်ဟွာဗါလေအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒီယုတ်ဟာဗါလေယောဂီတို့ခုနကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာတဘောယုတ်တွေပေါ့ဗါယုတ်တွေလေဟောယောဂီတို့တရားထိုင်လာလို့ရှင်ဗါဖြစ်လာတယ်ကျင်းလာတယ်ထုံလာတယ်ပြီးတော့ရေးစားလာတယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်မျိုးမျိုးမဖောက်ပြန်ဘူးလားရလာတယ်အမျိုးမျိုးပုံပေါ်တရွာရွာနဲ့တွေ့လာတယ်ဟောနှခမ်းကလှုပ်ရှင်းလှုပ်ရှင်းအတွင်းတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာအဲ့ရုပ်တွေအဲ့ဒါတခြားလားပြည့်နေတဲ့သဘောလားပြည့်နေတာပဲတကူကပုံမှန်ရုပ်ကပုံမှန်နေတဲ့အခါပုံမှန်မဟုတ်တော့တရားထိုင်လိုက်တော့ဖောက်ပြန်လာဟောအတိတ်တွေဖောက်ပြန်လာအတိတ်တွေဖောက်ပြန်ပြီးဒုက္ခတွေကြလာသလိုပဲအဲ့ဆိုတော့တကူကပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပါဗျာအနိစ္စပြည့်သွားတယ်ပြည့်သွားတော့အဲ့ဒီပြည့်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူကရောက်လာလဲဒုက္ခတွေရောက်လာတယ်ဘယ်သူကရောက်လာတော့ပြက်လို့လဲနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒီပြက်သွားလို့ပြက်အပြက်တရားတွေထက်ကတလဲလဲထက်ကတလဲလဲယောဂီတို့ကိုတစ်ချိန်တည်းနှိမ့်ဆက်တာလားအချိန်တိုင်းနှိမ့်ဆက်တာလားအချိန်တိုင်းနှိမ့်ဆက်လို့ဗာလဲဒုက္ခအဲ့ဒီရုပ်တွေပြက်သွားလို့အနိစ္စပြက်လို့နှိမ့်ဆက်လို့အနိစ္စဆင်းရဲအောင်နှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခဘလောင်းဝလဲဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ဝိပရိနာမအဲ့ဒီတရားတွေကိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကတဲ့ဧတံမမဧတံဤယုတ်ဟာမမငါဟာပဲဟောငါဟာပဲဧတောဒီယုတ်ဟာအဟံဟမတမိဆိုအဟံငါဒီအတမိဖြစ်၏ဒီယုတ်ဟာငါပဲဧတံမမဆိုတာဗာလဲတဏှာနဲ့ယုတ်ပေါ်မှာဆွဲတာဧတောဟမတမိဆိုတာဗာနဲ့ဆွဲတာလေမာနနဲ့ယုတ်ပေါ်မှာဆွဲတာဧတောမေအတ္တဧတောဒီယုတ်ဟာမေငါဤအတ္တခိုင်မြဲတဲ့မပြည့်စည်တဲ့ယုတ်ပဲဣတိဒီလိုသဘောကြပြီတော့တမနုပါတိတုံးလက်ခံသိမ့်ပိုက်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီတို့လက်ခံသိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကံလန်နုတင့်တော်ပါမလားယောဂီတို့တင့်တော်ပါမလားတင့်တော်ပါပါမတင့်တော်ပဲမဲ့လို့လည်းပဲတရားမကိန်းတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။ဟမ်တင့်တော်လို့ထင်နေကြတာလားမတင့်တော်လို့ထင်ကြတာလား။အေးတော်တော်ခက်တာပဲနော်။ယောဂီတို့အိမ်မှာနေတဲ့ခက်ပေါ့ပေါ့နေတဲ့အချိန်ကိုပြောပါဘူး။
တရားထိုင်တဲ့အချိန်တောင်မှဘာဖြစ်လာတော့ဧတံမမဧသောဟမသမေဧသောမေအတ္တတိဟုတ်လားနောဟိတံဖြစ်မလားအမှန်ဖြစ်မလားမဟုတ်ဘူးလားယောဂီတို့ဒီတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကပိစဝိကိတ္တကတော့မတင့်တော်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကတော့တင့်တော်တယ်လို့တင့်တော်တယ်လို့ပြောင်းပြန်ယူဆတယ်လို့ကမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှလုံးချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆင်ရင်ရမယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဘာသဘောပြောတာလဲ။အနတ္တကိုပြောတာ။ဘာပြောတာလဲ။အနတ္တကိုဘယ်နှခုနဲ့ရှင်းပြ။နှခု။အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဟုတ်လား။အနိစ္စဒီယုတ်တွေဟာပြတ်သွားတယ်။ဒုက္ခဒီယုတ်တွေဟာပြတ်သွားလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ပြတ်သွားလို့ဒီယုတ်ဟာကိုယ်ကဒါအနိစ္စလို့ထင်နေယုတ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ရှိသေးလားရှိပါရဲ့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားကိုချမ်းသာလို့ပြောမလားဆင်းရဲလို့ပြောမလားအဲ့ဒီပြတ်သွားလို့မရှိတဲ့ယုတ်ကိုအေတံမမဒါငါဟာပဲဘယ်ပြောတော့မလို့ပြတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးခုနကဟုတ်လားနေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ဟာကိုမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားနေမကောင်းဖြစ်လာရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီယုတ်ပြတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားမရှိတဲ့ပြတ်သွားလို့မရှိတာကိုချမ်းသာလို့ပြောမလားဆင်းရဲလို့ပြောမလားအဲ့ဒီဖြစ်သွားလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဘယ်လောက်မလဲဖြစ်သွားတဲ့ဒီယုတ်ကိုအေတံဒီယုတ်ဟာမမငါဟာကဲလုပ်လို့ရပါမလားမရဘူးနော်အေတော့ဤယုတ်ဟာဟမတမင်ငါဖြစ်တယ်ဒီယုတ်ဟာငါအဲ့ဒီယုတ်ကိုအစွဲပြုမမနာကြည်လို့မနာကြည်ဖို့တဲ့မလားအဲ့တော့မေအတ္တအဲ့ဒီယုတ်ဟာငါရဲ့အတ္တပဲမပြတ်မစီခိုင်မြဲအောင်တည်နေတဲ့ငါရဲ့အတ္တပဲလို့အဲ့ဒါလို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့၃ချက်နဲ့ဆွဲလန်းဖို့တင့်လားမတင့်ဘူးလားမတင့်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လေယောဂီတို့မဆွဲကြဘူးလဲဆွဲကြတာလားတခြားကြောင့်လားတရားမရသေးလို့လားတရားရရင်တော့အမှန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလဲအယူကဟမ်တင်လာတဲ့တောင်တင်သေးတယ်အေးတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လိုက်ရင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါအမလေးနင်းကတနေ့တခြားနုပြူလာတာပဲအဲ့ဒါတခြားလားပျောက်တာလားတယောက်ကလည်းပါလေဟေးဟေးဟေးနော်ဟုတ်လားပျောက်သူကအမြောက်တာမသိဘူးဟုတ်လားမြောက်တာမသိတော့သူ့အတူသဘောကျတယ်ဟုတ်လားအရွယ်ကနောက်တစ်နေ့နဲ့နောက်တစ်နေ့တနေ့နဲ့တနေ့တင်ပါမလားတင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားတယောက်ကတခြားလားမြောက်တာလားအမြောက်ခံရတဲ့လူကလည်းသဘောကျရနော်ဟုတ်လားအမှန်တိုင်းပြောရင်သဘောကျပါမလားမကျဘူးမကျဘူးမြောက်မှပဲသဘောကျတယ်သူကလည်းအဲ့ဒါဘာအနတ္တကိုဘာလုံးကျတာအတ္တလုံးနေကြတာယောဂီတို့အနတ္တဘာလုံးကျတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအနတ္တကိုသဘောပေါက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အကူနဲ့ရှင်းရတာလေဟုတ်တာဗောအနိစ္စပြတ်သွားပြီဟာဒုက္ခရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုစုပ်ကင်ထားလို့မရတာဘာလဲမပြတ်အောင်မရှိအောင်တည်မြဲအောင်စုပ်ကင်ထားလို့လက်စုပ်လက်ကင်လှုပ်ထားလို့မရဘူးအဖုံးဖုံးပြောနေစကားလုံးတယ်ဒီမှာဒါတခြားလားယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါခန္ဓာရူပခန္ဓာဖုံးဖုံးပြောနေစကားလုံးနိုင်ဆုံးလားယောဂီတို့အရှင်းရင်တရားနဲ့တရားပြောနေစကားလုံးနေလဲဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာပြောပြီးတိုင်းပြောပြီးတိုင်းအဲဒီစကလုံးတွေဘာဖြစ်သွားပြတ်သွားပါဘုရားပြတ်သွားအနိစ္စအဲဒီပြတ်သွားတဲ့အနိစ္စကိုယောဂီတို့ဒုက္ခလို့ပြောရမလားဒုက္ခလို့ပြောရမလားအဲဒီအနိစ္စတစ်ချက်ဒုက္ခတစ်ချက်ဟုတ်လားဒီလောက်ပြည့်စည်ခြင်းဘယ်လောက်မှလည်းဖြစ်နေဒီယုတ်ကိုယောဂီပြတ်သွားတဲ့ယုတ်ကိုဘာလဲငါဟာဟုတ်လားဒီယုတ်ကငါဟာငါအတန်ပဲဒီပြတ်သွားတဲ့ယုတ်ဟာငါပဲဒီပြတ်သွားတဲ့ယုတ်ဟာငါရဲ့အတ္တပဲလို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဆွဲလို့သိတော့ပါမလားဟုတ်လားဒီဟန်လောက်လို့အပြောအနေနဲ့မသိတော့တာလားတကယ့်ကိုညံထဲမှာရှင်းစားလို့မသိတော့တာလားအဲဒီယုတ်ဒီအလုံးဟာလေအတိတ်ယုတ်အနာဂတ်ယုတ်ပိစုံပန်းယုတ်ဘာယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားယုတ်ကိုကုဋ္ဌတနဲ့ပုံလိုက်ရင်ဘယ်နှပုံရခုနကပြောတယ်32ပုံဘာယုတ်ကကောယောဂီမြည့်ရတော့ဘာယုတ်ကကိုချမ်းသာတော့မချမ်းသာဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီယုတ်တွေဟာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဗျာ
ဟေးမြတ်စွာဘုရားကဘယ်စွဲကြီးတွေကိုတခါတည်းဒါပွဲသိမ့်ပေါ့နော်တခက်ကိုတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုလုံးဝလက်ဆသိမ့်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောချနေတာဘယ်စွဲဒီကြီးတွေကလဲပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြေနေတာလားတရားကိုအထုတ်ရင်းနဲ့ဖြေတာလားဘောဘတန်တန်ဒီလိုပြီးစလွယ်ဖြေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာထဲမှာတရားကိုနှလုံးတွင်တရားအထုတ်တရားကိုကိုယ်တိုင်းမြင်ဟုတ်လားနားလည်းတရားနာညာလည်းခန္ဓာလဲပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖြေနေတာဘောဘတန်တန်ဖြေနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားရတာကိုအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်လဲအဆုံးသတ်ရောမြတ်စွာဘုရားအဆုံးသတ်ပြီတာနဲ့ဘယ်ဆွဲကြီးတွေဘာဖြစ်သွားအကုန်လုံးရဟန္တာဖြစ်သွားကြတာသူတို့ကောင်းတို့တရားဆိုအမှန်တရားဆိုတာအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့တရားကဲဒီတော့ယောဂီတို့နောက်ဖေးသွားနောက်တကြော့သွားမယ်ဟုတ်လားကြပြားကတော့လွယ်ပါတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပြီးသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ရွတ်တာကဲပြောင်းရအောင်မပြီးသေးဘူးလားပြီးသွားနောက်တစ်ဖက်

0: ဟေးယောဂီတို့ခံစားတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကကိုမြဲလားမမြဲလားဝေဒနာပဲနှမျိုးရှိတော့သုံးမျိုးဗါတဲ့လေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဝေဒနာပဲနှမျို
1: း
0: သုံးမျိုးတဲ့ဒီတော့ဝေဒနာသုံးမျိုးဟာယောဂီတို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဗါလေချမ်းချမ်းသာသာခံစားတာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာစင်စင်ရဲရဲခံစားတာဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတာချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ခံစားတာအလေလက်သဘောခံစားတာအဲ့ဒီခံစားမှုတွေလည်းမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မြဲပါပါဘုရား
0: ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေခိုင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေခိုင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်နေခိုင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့တခုဖြစ်နေတယ်ကြံတခုမဖြစ်ဘူးဆိုကြတဲ့ကမင်းဒီဝေဒနာတွေဟာဘယ်လောက်ပဲမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလ
1: ား
0: မြဲရင်တခုတည်းပဲရှိရမှာပေါ့ယောဂီတို့ကလည်းဘာဝေဒနာဖြစ်စေဆိုလို့ဖြစ်လို့လားမဖြစ်ဘူးဘာဝေဒနာမဖြစ်စေနဲ့ဆိုလို့လဲဒီလိုလည်းမရဘူးဒါကြောင့်ဒီဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းယောဂီစမ်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့စမ်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆန္ဒကောင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြည့်ဆန္ဒကောင်းတယ်ဆိုတာဘာဝေဒနာလဲဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တာရှားပေါ်မှာရှားပေါ်မှာဆန္ဒကောင်းတယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာကြည့်ရှားခလေကောင်းမှာရှိနေတုံးတင်လိုက်တော့ဆန္ဒကောင်းနေတဲ့ဝါလိုက်တော့ရှားရင်ရောက်သွားရင်ကောင်းတယ်လားမက
1: ောင်းပါဘူး
0: လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာဘာဖြစ်သွားဖြစ်သွားပြီပိုက်ထရတော့ပြောရောက်ရင်တော့ပြောမနေနဲ့ဆန္ဒကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီရှားဘောတင်ပေးလိုက်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်လိုက်ရှားရင်ရောက်ပြတ်သွားလိုက်ရှားဘောတင်ပေးလိုက်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်လိုက်ရှားရင်ရောက်ပြတ်သွားလိုက်ဒီဝေဒနာမြဲလားမမြဲလား
1: မ
0: ြဲပါဘူးအေးမမြဲပဲမဲ့လို့စားတော့ဆိုင်ရတော့ကြီးပွားနေရတာပဲနော်မကြီးပွားဘူးလားကြီးပွားတာလားအေးတခြားလားဝေဒနာကိုလိုက်စားနေကြလို့လားမြဲပါဘူးအေးချမ်းမာရေးရတယ်ခရုဆက်ရမယ်နော်စားတော့ဆိုင်နဲ့အိမ်မှာပြင်စားတာနဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းသာတော့ဆိုင်မှာဘာတွေထည့်ထားမှမဒီစားလို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တို့တော့လည်းပဲအဲမလွယ်ဘူးအဲဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာမြဲလားမမြဲဘူးလားမ
1: မြဲပါဘူး
0: အဲစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟင်းကိုလည်းနေ့တိုင်းစားရင
1: ်
0: မကောင်းတော့ဘူးကြည်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းတစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြည်နေရင်ကောင်းသေးလားမ
1: ကောင်းပါ
0: ဘူးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့နားထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သခြင်းတပုတ်တည်းကိုတဏှာကြီးလောက်ခဏနားထောင်ကြည့်ကောင်းမလားဟုတ်တော့တော့ကိုညီးရမယ်ဟုတ်လားနားထဲမှာညီးရမယ်အဲ့ဆိုညီးငွေအောင်ကိုတရားကရှုရမှာပေါ့ဒီဝေဒနာရဲ့အနတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်အောင်ညီးငွေအောင်ရှုရတာတရားရှုရနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုပါများလာရင်ဝေဒနာတော်မှာညီးငွေလာမှာပေါ့နော်တက်ဆော့ဖျားညီးငွေအောင်ရှုခိုင်းတာဟုတ်လားဒီဝေဒနာမရှိတဲ့နေမြေနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားအောင်ရှုခိုင်းတာတရားကအနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလေဒီဝေဒနာတွေကင်းသွားတဲ့နေမြေမှာရောက်အောင်မှာပဲချမ်းသာပါကိုနမောဆိုလို့ယောဂီဒီလူရဲ့ဒုက္ခကနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတယ်တရိစ္ဆာန်ဒုက္ခပုံမဆင်းရဲဘူးလား
1: ဆ
0: င်းရဲပါဘူးအစိမ့်လိုက်ဝါးစားခံရတယ်ဟုတ်လားဘလို့ဆင်းရဲလိမ့်မလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါဝေဒနာနေမြေမှာနေလို့တခြားလားဆင်းရဲနေတာလား ဆင်းရဲပါဘူးဒီတိမ်မကဘူးငရဲမှာဖြစ်နေဆင်းရဲပြိတ္တာဘဝနဲ့ခံရတဲ့ဆင်းရဲဟုတ်လားဖယားတစုနဲ့ကြာဖယားငါးစုလောက်ကြားထဲမှာဓမင်းမစားရတဲ့ပိတ်တာရှိတယ်ဟုတ်လားပိုက်ထဲမှာမိလောင်နေတယ်နော်ဟုတ်လားအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါမကောင်းမှုအကုသို့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စေရနာတင်ခါတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စေရနာဆိုးကတိုက်တွန်းလို့မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခဝေဒနာခါစီခံပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့မဆက်နေရဘူးလေဆက်နေရတာလားဒါကြောင့်ဝေဒနာရှိတဲ့နေမြင်မှာတော့မကောင်းဘူးဗျဝေဒနာရှိတဲ့နေမြင်မှာမကောင်းဘူးကိုစားလို့ကောင်းတယ်နေလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာယာယီပဲအမြဲလားယာယီလား ဒါကြောင့်ဝေဒနာချမ်းသာဟာတန်တိချမ်းသာနဲ့

ဝေဒနာချမ်းသာကပုထုဇဉ်အကြိုက်တဲ့ဝေဒနာချမ်းသာကအရိယာတွေကမှဝေဒနာမရှိတဲ့ချမ်းသာမှအရိယာတွေဟုတ်လားသဘောကျတာနော်ဝေဒနာမရှိတဲ့ချမ်းသာဆိုတာတခြားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှာဝေဒနာမရှိဘူးဝေဒနာဒုက္ခတစ္ဆာပဲနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓတစ္ဆာပဲဘာမှဆိုင်ဘူးပုထုဇဉ်တွေမှာတော့ဘာနောက်ကိုလိုက်နေကြဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကလိုက်နေကြတာနော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်ခြင်ရမယ်နော်။ဟုတ်လား။ဘာလဲ။ဆင်ခြင်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာပဲနှမျိုး။ဒုက္ခဝေဒနာ။ဒုက္ခဝေဒနာ။ဥပေက္ခဝေဒနာ။ဘာဝေဒနာကောင်။ဝေဒနာ၃ပါးလုံးဟာသစ္စာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာ။နေစာလားအနေစာလား။အနေစာဖြစ်တဲ့ဒီဝေဒနာ၃ပါးဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလား။အော်အနိစ္စဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဝိပရိနာမဘလောင်းမလဲဖြစ်တတ်တဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့ဟုတ်လားသုံးပါးရဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့သေချာနားလည်သဘောအောင်လေ့လာပြီးတဲ့နောက်ဒီဝေဒနာသုံးပါးကိုငါဟာအလိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ငါလိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ငါရဲ့အတ္တလိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဘာလဲငါဟာငါငါရဲ့အတ္တဘာလဲငါဟာငါငါရဲ့အတ္တသိမ့်ပိုက်ဖို့ကောင်းလားအေးနေကောင်းလို့တော်တည်တာပေါ့တဲ့ဟုတ်လားဘာတဲ့လဲအဲဘာဝေဒနာပြောတာမြဲလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးဗျာတချို့ကတာသမီတွေနဲ့နေရတာမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်နော်ချမ်းသာလို့ထင်တာသမီမရှိတာသမီနဲ့ပေခွဲခွဲရတဲ့အခါကျတော့တည်ရပါချမ်းသာတည်လားချမ်းသာပါဗျာမြဲလားမမြဲလားမြဲပါဗျာတချို့မိကလေးနဲ့နေရတယ်မိကလေးကတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဟောချစ်စရာလဲကောင်းရင်ခွင်ပေါ်မှာဟောတိတိတန်တန်စကားပြောလျှော်ရင်မြူရင်နေရင်ထိုင်ရင်မိကလေးဖတ်ဆုပ်ကွယ်လွန်သွားမယူမတက်ခံစားပြီးချမ်းရည်တယ်တခြားကနှိမ့်ဆက်တာလားဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာလားဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တယ်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာနယ်မြေမှာနေလို့တော့မကြိုက်နဲ့နော်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာနယ်မြေကထွက်ခွာဖို့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါဗျာ။တပတ်မှာတရက်လောက်တော့ကြိုးစားနော်။တပတ်မှာဘယ်နေရတော့အဲချော့ချော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့နော်။တရက်လောက်တော့လာကြိုးစားကြယောဂီတို့ပြောရှင်နော်။အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ထွက်မြောက်ရေးလမ်းပဲ။ဘသူရဲ့ထွက်မြောက်ရေးလမ်းအဲဥပ္ပေနာဘေတေဘေရဲ့ဘာလဲစန့်ကျင်ဘက်လမ်းဟုတ်လားတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဥပ္ပေနာဘေတေဘေကိုတော်လှန်တဲ့လမ်းအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တကယ့်ကိုထွက်မြောက်ရေးတော်လှန်ရေးလမ်းကိုမလိုက်ရမလိုက်လိုက်ရမလားအေးအဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့မင်းမပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားတရက်လောက်တော့နည်းနည်းလျှော့လိုက်ဘယ်နည်းလျှော့တရက်လောက်တော့လျှော့လိုက်နှစ်ရက်မလျှော့နိုင်တရက်လောက်တော့လျှော့လိုက်ပေါ့နော်အဲယောဂီတွေကလျှော့ချင်မှလျှော့မှပြုံးစီစီနဲ့တွေ့ဟုတ်လားစိတ်မရှာဘူးလားမသိကဲဒီတော့ဟိုမှာစိုးတဲ့ကျန်တဲ့ဥစ္စာစိုးကြည့်ရပါဦးအဲယောဂီတို့ငြိမ့်ငြိမ့်ညာလေးဆိုကြပါယံပနာနေဆံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခဗန္တိနောက်တစ်ခု

ကဲယောဂီတို့အားလုံးသဘောပေါက်ပါတယ်နော်အဲရှုစားပိုဂါဟာဆိုတာဂါဟတရားဆိုတာတဏ္ဏမာနာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသုံးပါးကိုဘာလို့ပြောလဲဂါဟတရားအဲ့ဒါနော်ဘာလဲတဏ္ဏမာနာဒိဋ္ဌိဘာတရားလဲအေးဂါဟတရားကဲနောက်တစ်ခုတွားရအောင်ဆိုလိုက်ပါတေညာနေသာဝါအနေသာဝါတိအနေသာဗန္တိဆိုကြည့်ပါ

0: ကဲယောဂီသဘောကတော့အတူတူပဲနော
1: ်
0: တင်ညာတင်ညာဆိုတာယောဂီတော့ဖြူနေကြောင်ကြမှတ်တာတင်ညာသတ္တမိဇနိခင်မွန်းဇာတိမှတ်တာတင်ညာအဲ့ဒီတင်ညာဆိုတဲ့မှတ်သားတတ်တဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒီမှတ်သားတတ်တဲ့တရားဟာနှိစ္စလားအနှိစ္စလားတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ယောဂီတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကစတင်ပြီးတော့လွယ်အိတ်ကလေးတွေလွယ်ပြီးတော့တင်လာရတဲ့ကျောင်းစာတွေအခုလေအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ရတာတွေတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ရတာတွေကောင်းတာတင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဘူးအေးဒီသင်ကြားမှုဒီဟာတွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်သွားမှာပဲချမ်းသာမှာပဲမောင်ရင်တော့တင်းတော့သင်နေရအောင်ပါပဲသင်ရတာမဆင်းရဲဘူးလေဆင်းရဲတာလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဩအစာကလည်းချို့တဲလို့ဟုတ်လားအတော်ကလေချိုးတဲလို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တင်ခဲ့ရတာဟုတ်လားကြောင်းတဲ့ဖို့အတွက်အများလိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့စားလို့ဖြစ်တယ်လို့သွားလို့ဒါလည်းပဲပြောပြီးတော့ဟုတ်လားတင်ခဲ့ကြတာအာတခြားလားတင်ညာကိုရှိဖို့နေကြတာလား
1: တ
0: င်ညာရှိတယ်ဟုတ်တင်ညာအနိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စပါဘာမတင်ရဘူးတော့မပြောဘူးသို့တော်လေကောင်းတာတင်နေနဲ့တော်သေးတယ်ပေါ့တော်သေးပဲမဲ့ဆင်းရဲတယ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတာလားအဲကောင်းတာရောဆိုတာအကုန်ဆင်းရဲကောက်ဆိုတာပို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲတင်ညာကတော့ကိုယ့်ကိုမနှိမ့်ချဘူးလားနှိမ့်ချတာလ
1: ား
0: နှိမ့်ချတယ်မြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မ
0: ြဲပါဘူးမမြဲဘူးနော်အခုပြောနေတာဘုံဘုံပြောနေတာဥစ္စာရှေ့ကပြောတဲ့ဥစ္စာမှတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရှိသေးလ
1: ား
0: မရှိဘူးနောက်ပြန်ပေါ်တာနောက်ပြန်မှတ်တာပဲအရင်မှတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်ပြတ်တာပဲနောက်ပြန်မှတ်မိတဲ့ဥစ္စာနောက်အစ်စ်မှတ်ထားတာအရင်ကမှတ်တာတွေပြည့်ပြည့်သွားတာအဟောင်းအစ်စ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့ရယောဂီတို့ကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတင်ညာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုပင်စွဲတိကဘလို့ဖြေတော့အနိစ္စဗန္ဒီတဲ့ဒီမှာနှစ်ကြော့ဟုတ်လားဒါအနတ္တကိုဟုတ်လားအနိစ္စနဲ့ရှင်းတာနောက်တစ်ခါအနတ္တကိုဒုက္ခနဲ့ရှင်းပြတာဒါအနတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့နှစ်ချက်နဲ့ကပ်ပြီးရှင်းပြတာနော်သဘောပေါက်အောင်ဒေယံဝနာနိစ္စံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံဗန္တိယဝနာဒိဋ္ဌံရင်ပြည့်နေတဲ့အိဋ္ဌတရားဟာဒုက္ခံဝါဆင်းရဲတဲ့တရားလားဒုက္ခံဝါချမ်းသာတဲ့တရားလားဘလို့ဖြစ်တော့ဒုက္ခံဗန္တိအတုတ္တဘာယောဂီနောက်တခါယဝနာဒိဋ္ဌံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံဝိပရိနာမနာကြီးတဲ့နဲ့နာငယ်မဟုတ်တော့ဘူးယဝနာဒိဋ္ဌံဒုက္ခံဝိပရိနာမဓမ္မံကံလနုဒ္ဓံတမနုပါတိတုံတမနုပါတိတုံတဲ့ဧတံမမဧတောဟာမတမေဧတောမေအတ္တတိနောဟေတံဗန္တိယံဝနာနိစ္စံဆိုတာဗာလေဒီတင်ညာဟာအပြည့်ဟုတ်လားယံဝနာနိစ္စံဆိုတာဗာလေဒီတင်ညာဟာအပြည့်အဲ့ဒီအပြည့်တင်ညာဟာဗာလေဒုက္ခဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီပြည့်လဲပြတ်တယ်ဆင်းလဲဆင်းရဲတယ်ပြီးတော့ဝိပရိနာမဘလောင်းဝလေဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိဒီတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ဧတံမမဒီတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါဟာပဲဧတောအမသွင်ဒီတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာပတ်တက်တယ်ဆိုတော့ငါမှတ်တယ်ဆိုတော့သဘောကမာနကြီးစရာငါပဲဧတောမေအတ္တဒီငါရဲ့တင်ညာဆိုတဲ့တရားကငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဗါလဲတဏ္ဍာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီကာဟတရား၃ပါးနဲ့ဒီကာဟတရား၃ပါးနဲ့ဆွဲလန်းဖို့တိမ့်ပိုက်ဖို့ရံသမနုပါတိတုံဆိုရဆွဲလန်းတိမ့်ပိုက်ဖို့ရံတန်းထိုတင်ညခန္ဓာပေါ်မှာကံလန်းနုတင်တော်ပါမလားဘလို့ဖြေတော့နောဟေတံဗန္ဒီမတင်တော်ပါဖရာတင်ဟောတင်တော်လားတ
1: င်တော်ပ
0: ါတင်ညာကလည်းယောဂီတို့ဖုန်းကြီးမနှိမ့်ဆက်ဘူးလား နှိမ့်ဆက်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကပဲဟုတ်လားစားမရလို့အရိုက်ခံရတာဟုတ်လားတင်ညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်းရဲတာတဲ့အများကြီးဖွင့်လားဟမ်စာမရလို့အရိုက်ခံရတာကအစလေစာကျက်လို့ငိုရတာကအစဟုတ်လားမှတ်သားလို့ဒုက္ခရောက်တာကအများကြီးပဲနော်နောက်တခါဝမ်းနေစရာတွေကိုတတိယအမှတ်ရပြီးတော့ငိုရတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒါကဘယ်သူကနှိမ့်ချက်တာတင်ညာနှိမ့်ချက်တာတင်ညာနေမြေမှာနေသမျှကာလပတ်လုံးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဒါကြောင့်ဒီတင်ညာနေမြေရဲ့ကုံဆုံးရာငိမ့်ကြရာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှချမ်းသာမယ်ဟုတ်ကဲ့လားကဲနောက်တစ်ခုတွေ့အောင်ဆိုလိုက်ပါတင်ခ
2: နေသာဝအနေသာဝတိအနေသာပန္တိ
3: ပါဠိပဲဆိုလိုက်ပါ
2: ယံဝနာနေသံဒုက္ခဝတံဒုက္ခဝတိဒုက္ခပန္တိ

0: ယောဂီတို့စေတနာဥဆောင်ပြီးတော့တွားလာလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေဟာလဲမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မ
0: နေ့ကတွားခဲ့တဲ့ရှီလန်းဒီနေ့ဟုတ်သေးလားမနေ့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဒီနေ့ဟုတ်သေးလားဘာမဟုတ်တော့ဘူးမနေ့ကဖြတ်ဖြတ်လို့ခန့်နေတဲ့မျက်တောင်ကလေးတွေတောင်မှသူတော်ကောင်းတို့မျက်တောင်ခမ်းမှုကလေးအမူအရာတောင်မှခုနဟာခုမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားခုပြောဆိုနေတယ်ပါးစားတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဥစ္စာတွေအတန်တွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဥစ္စာတွေအလုံးအာထုံမှုပြုပြင်မှုဒီသင်္ခါရခန္ဓာမှန်သမျှတွေဟာမြဲလားမမြဲလား
1: မ
0: ြဲပါပါအနိစ္စဗန္ဒီမမြဲပါဖုရားယမနာနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာပြက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲဘူးမမြဲတဲ့အတွက်ဆောက်ကင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအနတ္တပဲပြီးတော့ဗာလဲယမနာနိစ္စဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဗာလဲဒုက္ခဗန္ဒီဟုတ်လားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ပြက်သွားတဲ့အနိစ္စဟာဟုတ်လားရှမ်းတာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့တွဲမလားဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့တွဲမလားတဲ့ဒုက္ခဗန္ဒီတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့တွဲကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလို့မရဒါကြောင့်လဲအနတ္တပဲသူလေနောက်တစ်ခါအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခနဲ့နှစ်ချက်နဲ့ကပ်ပြီးတော့အနတ္တကိုရှင်းပြတာယမနာအနိစ္စဒုက္ခယင်းအနိစ္စယင်းပြက်သွားတဲ့အနိစ္စအဲ့ပြက်လို့ဆင်းရဲတဲ့ယင်းဒုက္ခဝိပရိနာမဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေဟာဗာလေဧတံမမဧတောမသမေဧတောမေအတ္တဒီသင်္ခါရခန္ဓာဟာငါဟာပဲဒီသင်္ခါရခန္ဓာငါပဲဒီသင်္ခါရခန္ဓာငါ့အတ္တပဲလို့တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကဟတရား၃ပါးပေါ့နော်ဒီတရား၃ပါးနဲ့သိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်ဆွဲလန်းဖို့ရန်ဟုတ်လားဆောက်ကင်ထားဖို့ရန်တန်ထိုးသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်မှာကံလန်မှုတင့်တော်ပါမလားတဲ့ဘယ်လိုလဲသောဟေတံဗန္ဒီမတင်တော်ပါဖုရားဒီဝိညာဉ်တွားအောင်

်အေးမြတ်စွာဘုရားကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်တော့၃ကြော့၃ပြန်ပေါ့နော်အစွဲကိုလုံးဝကင်းသွားအောင်လုံးဝတိမ့်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့တရားဒီတရားတွေကအခြေခံကနဦးတရားဥတွေဆိုတော့တော့ယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားတစ္ဆာတရားပြတိုင်းဒီတရားတွေဘယ်တော့မှလက်လွတ်တာမတွေ့ဘူးတစ္ဆာတရားပြတိုင်းပြတိုင်းဒီတရားတွေနဲ့အာလုံနေကုန်ရှုပ်တာပဲဒါကြောင့်ဒီတရားတွေဟာယောဂီတို့နှလုံးသွင်းထားရမယ့်တရားကြက်ထားရမယ့်တရားလက်သုံးနှလုံးသွင်းပွားများရမယ့်တရားတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုယောဂီတို့အလှခံပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုလည်းမကြာမကြာဖတ်နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကပြားစီထားတဲ့ဆရာဘုရားကြီးကလည်းဥမ္မတန်ဟောလာကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ရှမ်းပြည်ညောင်ရှင်မြို့ကနော်။အဲ့ဒါဒကမတရားကိုလာပြီးတော့ဖုံဖုံကိုလာလှူတော့လေ။အဲ့ဒီဆရာဘုရားကြီးငယ်စဉ်ကလေးကပဲလေးစားတဲ့ဆရာဘုရားကြီးတွေပါပဲ။အဲ့ဒီတော့ယောဂီတို့ဒီလောက်ဆိုရင်သိပါပြီ။ဝိညာဉ်ဟာအနိစ္စလားအနိစ္စလား။အနိစ္စပါဗျာ။အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားဟာခန္ဓာဆိုတဲ့တရားဟာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးအဲ့ဒီအနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဆင်းလည်းဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒီဘလောက်မလဲလည်းဖြစ်တတ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ငါကိုငါဟာငါငါအေအတ္တလို့ဆွဲလန်းကိုသိရင်လားမသိဘူးလားသိပါဘူးမသိဘူးမသိရင်မဆွဲနဲ့တော့ပေါ့ဟုတ်လားယောဂီတို့ကဲနောက်တစ်ခုသွားအောင်ကဲဆိုလိုက်ပါဒါနိဂုံးရှုပ်တဲ့နောက်ဆုံးဟောတဲ့တရားပဲဆိုလိုက်ပါတသမာတိဟာဘိက္ခဝေယံကင်စီရူပံအတိဌာနာကတပိစုပ္ပန္နံ

ကဲအဲ့ဒါလေးရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါလေးကတခုပြီးရှင်းပြရင်အတူတူပါပဲယောဂီတို့တသမာတိဟဘိကွေဘိကွေရှိတာတို့တသမာဒါကြောင့်မလို့ဤဟဒီငါဘုရားသာသနာတော်မှာယံကင်းစီရူပံယံကင်းစီရူပံဆိုတာရုပ်တရားအကုန်လုံးပေါ့ခန္ဓာကဥကပြားတွေမှာအပိုက်တိုင်းပိုက်တိုင်းမှာပါခဲ့တဲ့အတ္တာနာဂတာပိစုတ်ပါဏံအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေအနာဂတ်မှာဖြစ်ရမယ့်ရုပ်တွေပိစုတ်ပါဏံမှာဖြစ်ဆဲရုပ်တွေအိဇတံဝါအတွင်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဗိဓာဝါပြင်ပမှာရုပ်တွေပြင်ပမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအောလိုက်ကံဝါကြမ်းတမ်းတဲ့ရုပ်တွေဒုက္ခမံဝါနှူးညံ့တဲ့ရုပ်တွေဟီနံဝါရုပ်တဲ့ရုပ်ညံ့တဲ့ရုပ်တွေပဏိတံဝါမောမြတ်တည်ဆိုးတဲ့ရုပ်တွေယံဒူရေတန်တိကေဝါအဝေးမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေတန်တိကေဝါအနီးမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေတပ်ပံရူပံရုပ်မှန်သမျှတွေဟာနေတံမမငါဟာမဟုတ်ပါဘူးနေသောအမသမေငါမဟုတ်ပါဘူးနမေသောအတ္တငါဤကိုယ်ပိုင်အတ္တရုပ်တွေမဟုတ်ပါဘူးဧဝံဧဝမေတံဒီအတိုင်းယထာဘူတံအမှန်တန်တမ္မပညာယမံကံသောအတိညာပညာဖြင့်တတပံရှုမြန်ရှုမြင်ရမယ်ရှုနေရမယ်မှန်တဲ့အတိုင်းရှုရမယ်တဲ့။ဗာလေအတိတ်နာကပိစုတ်ပါဒီရုပ်တွေသိပြီနော်။အတွင်းရုပ်အပြင်ရုပ်။ဗာလေအတွင်းရုပ်အပြင်ရုပ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာအတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေမဟုတ်လား။ဗိဓာဝါအပြင်ရုပ်။အတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်တော့တိတ်မယုံဘူးနော်။ယုံလားယောဂီတို့။အတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်တော့မယုံဘူး။အစာမကြီးဤလေးလေးဖြစ်ပြီးတော့အာန်လိုက်ပြီဆိုတော့အပြင်ရောက်လာတဲ့အာန်ဖတ်ကိုကြတော့ဗာလေ။ယုံလိုက်တာကိုယ်စားဟဲ့ဟုတ်လားအမှန်ကတော့အတွင်းရုပ်ကလည်းအပြင်ရုပ်နဲ့ညာနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ထုလားထုပါဘူးအေးအပြင်ထွက်လာတော့ယုံတာပဲဟုတ်လားအထဲမှာကြတော့မယုံဘူးဟုတ်လားအိဇတ်တာအတွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်ဗိဒ္ဓအပြင်ရောက်သွားတဲ့ရုပ်ဟောလာရိကကြမ်းတဲ့ရုပ်ကြမ်းတဲ့ရုပ်ဆိုတာဥမာတရားထိုင်လာဆရာမလေးနေမကောင်းထိုင်မတာဟုတ်လားဟိုကနာဒီကကျင်းဒီကထုံးကြမ်းတဲ့ရုပ်တွေပေါ့နော်ဒုက္ခမဝါတက်တောင့်တက်တာနဲ့အေးဆေးနေရတဲ့ယုတ်ဟီနဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲဟောကိုမလို့ရှင်တဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ယုတ်ဝဏိတဆိုတာဗာလေလို့ရှင်တဲ့အခါကြီးနေတဲ့ရွှင်နေတဲ့ယုတ်ပေါ့နော်ဟောလားရှမ်းရှမ်းတာတာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ဒူတွေအဝေးမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေတန်တိကေအနိမကိုယ့်ရဲ့အနိမရှိတဲ့ယုတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကစအလုံးတပ်ဗံရူပံအလုံးဟာဗာလေနေတံမမဆိုတာဗာပြောလေငါဟာမဟုတ်နေတွဟာမသမိန်ဆိုတာငါမဟုတ်နာမည်သောအတ္တဆိုတာငါရဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့ယောဂီတို့တဏမာနာဒိဋ္ဌိနဲ့မတုံးတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုတ်တွေကိုရှုဖို့ရန်အတွက်ရှုပြီးတော့ပယ်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားရှုပြီးမှဒီယုတ်ကိုတော့ပယ်လို့မရဘူးယုတ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းနှစ်တက်တဲ့ကုနာတဏမာနာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီကိရတာတွေကိုဒီယုတ်ကိုအတိတ်ယုတ်ရောအနာဂတ်အတိတ်ယုတ်ဆိုတာတော့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတဘောတရားလောက်ပဲပြောတာပါနော်အတိတ်ရုပ်ကိုရှုနေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်မှာဖြစ်မှန်းစားပြီးတော့ဘောအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်လေကောင်းလားကောင်းလားဘာဖြစ်လို့ပြန်တယ်လို့ဟုတ်လားဟောအနာဂတ်မှာရမယ့်ရုပ်တွေရမယ်ဆိုရင်ဟောကောင်းမလားဘာဖြစ်လို့ပြတ်တော့မှာပဲပြတ်မှာပဲပိစုတ်ပါမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကောပြတ်မှာအတွင်းရုပ်ကောအပြင်ရုပ်ကောကျမ်းတဲ့ဟိုနေထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ကျမ်းတဲ့ယုတ်ကောနေထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကောခီနာဆိုတဲ့အင်မတန်ဟိုယုတ်ညံ့တယ်ဆိုတော့ခုနကကျမ်းတဲ့ယုတ်ပါပဲခန္ဓာဝင်နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအဲ့ဒီကအဲ့ဒီယုတ်တွေရောအဲပဏိတဆိုတဲ့နေကောင်းထိုင်သာဖြစ်တဲ့ယုတ်ရောအဝေးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ရောအနီးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ရောဘာယုတ်ကောင်းလဲဘာယုတ်မှမကောင်းဘူးတဲ့အပိရောနဲ့ဆိုဗျာနော်အပိတဟောတဲ့တရားနော်အဲ့ဒါဗာလေနေတံပြောလိုက်ပါနေတံဟိယောဟိနာယောဟောဘာတရားသုံးပါဂါဟတရားသုံးပါဂါဟဆိုဆွဲတယ်တားဆွဲကြတယ်လူတွေဆွဲတဏမာနဒိဋ္ဌိတဏဆိုတာနှစ်သက်တယ်ဆွဲလိုက်တယ်နော်မာနဆိုတာကြွားတယ်ဟုတ်လားမကြွားကြဘူးလားကြွရတာစပင်းလေးနဲ့လက်ကောက်ကလေးနဲ့ဟုတ်လားငကကလေးနဲ့ကြွရတာပဲနော်ဟုတ်လားကြွရတယ်ဟုတ်လားမာနပြီးတော့ပါလေဒိဋ္ဌိငါဟာငါပိုင်နေငါပိုင်နေဆိုဘယ်ပိုင်မလဲခဏခဏပြိုကျနေဥစ္စာတော့ခေနောက်တစ်ခုအတူတူပါပဲယောဂီတော်နော်
ဝေဒနာလည်းဒီရာကာစီဝေဒနာဒိဋ္ဌာနာဂရာပိစုတ်ဘာနာတပုတ်လောက်ပူဇော်လိုက်ပါဦး

0: အေးမှန်ကန်တဲ့သမ္မာပညာဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပသမ္မာသတိဟုတ်လားမဲ့ခင်တရားအတိနဲ့တတ္တပံရှုရမယ်ယထာဘူတံအမှန်တိုင်းအမှန်ပြက်နေတဲ့တဘောကိုပြက်နေတယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့တဘောဆင်းရဲလို့အနတ္တတဘောကိုအနတ္တတဘောလို့ရှုရမယ်ယာကာစီဝေဒနာအတိတာနာကရအတိတ်မှာခံစားခဲ့တဲ့ဝေဒနာအနာဂတ်မှာခံစားရမယ်ဝေဒနာပိစုံဘာမှခံစားစေဝေဒနာအတွင်းမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာအပြင်မှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာဟိုမှာကြမ်းတဲ့ဝေဒနာကြမ်းပါရင်မကောင်းတော့အလူလေးခံနေရတဲ့ဝေဒနာဩလာရိကဝေဒနာဒုက္ခမဝေဒနာတက်တောင့်တက်တာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာခိနအဲကြမ်းပါရင်မကောင်းတဲ့ဟိုခုနကဝေဒနာပြောတာပါပိဏိတဆိုမောမြတ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့ပြောချင်းပြောချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နေဝေဒနာပြောတာအဝေးမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအနီးမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်လားကိုယ်အဝေးမှာဟုတ်လားကြားရတဲ့ဝေဒနာဘယ်လိုခံစားနေရတယ်လို့အနီးနားမှာကိုကကိုခန္ဓာကစခံစားရတဲ့ဝေဒနာအလုံး၁၁ပါးဘယ်လောက်တုန
1: ်း
0: ၁၁ပါးပေါင်းလိုက်ရင်၁၁ပါးဒီမှာ၃ပါးအကွာကိုပဲပေါင်းကြည့်ပေါ့အချိန်မရှိတော့ဘူးတပ်ပါဝေဒနာအလုံးဝေဒနာအလုံးကဘာလဲနေတ္တမမနေသောမသဘေနာမေသောအတ္တဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲပြည့်နေလို့ဆင်းရဲလို့ဘလောင်းပလေဖြစ်တဲ့သဘောချီလို့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုဟောက်လားငါဟာငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတ္တလို့ပြောဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့တရားတွေလို့အမှန်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟောလားကဲတင်ညာတင်ညာကတော့ထားလိုက်တော့ကဲကြောလိုက်မယ်ဝိညာဉ်ကိုသွားအောင်

0: ကဲယောဂီတို့ယံကင်စီဝိညာဉ်သာရှိရသမျှဝိညာဉ်အလုံးပြောတာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိစိတ်တွေအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဝိညာဉ်ပိစုံဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်အစ္စတအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဘိတအပြင်မှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဩလာရိကဘာလဲကြမ်းတဲ့ဝိညာဉ်ဒုက္ခမှနုညံ့တဲ့ဝိညာဉ်ဟိနယုံညံ့တဲ့ဝိညာဉ်ပဏိတမောမြတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒူရအဝိမရှိတဲ့ဝိညာဉ်တန်တိကအနိမရှိတဲ့ဝိညာဉ်တဗ္ဗဝိညာဏအာလုံးဝိညာဉ်တွေဟာနေတ္တမမဘာလဲငါဟာမဟုတ်နေတ္တမသမိန်ငါမဟုတ်နမေတ္တအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အတိတ်မှာဒါတော့တွေ့လေအိစ္ဆတံဝအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဟုတ်လားအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဗိဒ္ဓဝအပြင်မှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာပရိသေတေဝိညာဉ်ပဝတိဝိညာဉ်သုတိဝိညာဉ်ဒါလည်းရှိတယ်ဝိရိဒိတွေဝิญဉာဏ်ဆိုတော့ byte ထဲမှာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဝิญဉာဏ်ဒီဟုတ်လား body ဝิญဉာဏ်ဆိုခုမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်သုတိဝิญဉာဏ်ဆိုတော့သိတဲ့စိတ်ဘာဝิญဉာဏ်ကောင်းတော့ဟုတ်လားဝิญဉာဏ်မှန်တယ်ကဘာလို့မကောင်းပြည့်လို့ယောဂီဘာလို့မကောင်းတော့မပြတ်တဲ့ဝิญဉာဏ်ရှိလား
1: ရှိပါဘူး
0: ခင်ဗျယောဂီတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကိုသိနေတဲ့အတ္တိကလေးတွေမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်မြင်သိကြားသိနားသိစားသိဟောဟုတ်လားလောဘလောဘနဲ့ပတ်သက်လို့အတိဒေါသနဲ့ပတ်သက်လို့လောဘကြီးတဲ့အတိဒေါသကြီးတဲ့အတိမောဟကြီးတဲ့အတိမာနကြီးတဲ့အတိဘာတိကောင်းတော့မာတိတဲ့စိတ်ကလေးဘာဝิญဉ်ကောင်းတော့ဘာဝิญဉ်မှဘာလို့မကောင
1: ်း
0: အာလုံးပြည့်နေတယ်ပြည့်လို့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအေးမပြတ်မရှိအောင်မဆင်းရဲအောင်ဆုပ်ကန်ထားလို့သိမ့်ပိုက်ထားလို့ထိမ့်သိမ့်ထားလို့အဲ့ဒါကြောင့်အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တယောဂီဒါတော့ဒီမျိုးနှလုံးသွင်းပြီတော့လေဒါကြောင့်မလို့အာစိတ်ပြက်လိုက်တာစိတ်ဆင်းလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့မတင်နဲ့တော့ဟုတ်လားယောဂီတို့အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ချမ်းသာအောင်ဒီစိတ်ကိုအပြက်မြင်ပြီးတော့ရှုနေခြင်းဒီအကောင်းဆုံးစိတ်ပြက်စိတ်တွေပျက်စီးနေတာကိုရှုမြင်အားထုတ်နေခြင်းဒီတခြားလားအကောင်းဆုံးလို့လားအကောင်းဆုံးလို့ပဲလို့နော်စိတ်ပြတဲ့စိတ်တိုက်ကြတဲ့လုံဝင်နေတဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုံးနှလုံးသွင်းလိုက်နော်ပြည့်ပြဲသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲကဲသွားရအောင်

ဘိနိဗ္ဗန်တတိသင်္ခာရေတုဘိနိဗ္ဗန်တတိဝိညာဏတမိဘိနိဗ္ဗန်တတိနိဗ္ဗန်တံဝိရိစတိဝိရာဂဝိမုစ္စတိ

0: နာတိဒါလေးနည်းနည်းချင်းပြမယ်ဘိကဝေရှင်းသားတို့ဧဝံဤတော်ပတ္တံပတ္တံတော်တတိပညာနဲ့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ယောဂီသူတော်ဆင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပတ္တံပတ္တံတော်ဝိပဿနာရှုနေတော်သူတဝါဒီလိုသင်ကြားထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုသင်ကြားထားတဲ့အရိယသာဝကောအရိယာတပည့်ဖြစ်တဲ့တရားရှုနေတဲ့ယောဂီတီဟောဒါတွေဧဝံဤသို့ပတ်တန်ရှုနေပြီဗာလဲဘာလို့သင်တားတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားသင်ယူထားတဲ့အတိုင်းလေ့လာထားတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တန်းပြီးပြီအရိယသာဝကဆိုမြတ်စွာဘုရားတပည့်သားမှန်ကန်တဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါလို့ဧဝံပတ်တန်ဒီလိုဘုဒ္ဓရာသင်ကြားထားတဲ့ဘုဒ္ဓရာတွေနဲ့ဒီလိုရုပ်တွေဝေနာတွေသင်ကြားတဲ့သင်္ခါရတွေဝိညာဉ်တွေခန္ဓာတွေပေါ်မှာရှုနေလို့ရှိရင်တဲ့ရူပသမိန်ပြီးပါလေရူပသမိန်ပြီးဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့ရုပ်တရားပေါ်မှာလည်းနိဗ္ဗာန်တတိဘာဖြစ်လဲညင်းခွေလာမယ်ယောမုံလာမယ်တဲ့ဝေနာပြီးနိဗ္ဗာန်တဝေဒနာကိုလည်းယောမုံလာမယ်တင်ညာပြီးနိဗ္ဗာန်တဒီမှတ်နေရတဲ့ဒီတင်ညာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီအလုတ်ကိုကပဲရှုပ်လိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာအဲတင်ညာမှာလည်းဘာဖြစ်လာမယ်ညင်းခွေလာမယ်သင်္ခါရတုပြီးသင်္ခါရခန္ဓာမလေးညီငွေမှာဝိညာဏတမင်ပြီးတိတိနေရတဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်မှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်တံဝိရိစတိအဲ့ဒီညီငွေချင်းမကညီငွေပြီးတော့တရားရှုလာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တံဝိရိစတိနိဗ္ဗာန်တာဒီညီငွေမှုကြောင့်ဝိရိစတိဟောမဲ့ကြသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဝိရိစတိဆိုတာမဲ့ကြပြီဟုတ်လားဒီဒီကိရသာတက်လိုက်ပြီဝိရိစတိဆိုပါလေကိရသာတက်လိုက်ပြီမဲ့ကြပြီမဲ့ရပြီအာညီငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုအားထုတ်ညီငွေမုန်းတယ်ညီးတယ်မုန်းတယ်ညီးတယ်ဒါမဲ့တခါအားထုတ်တာပဲယောဂရတခါအားထုတ်အားဒီစိမ့်မအားထုတ်နိဗ္ဗာန်တန်ဟောပြီးရဝိရိစရိပြတ်သွားပြီဟောတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိပြတ်သွားပြီပြတ်တော့ဝိရာကဝိမုစရိဒါကဝိရိစရိဆိုတာမဲ့ညာရပြီဝိရာကဝိမုစရိဖွညာရပြီဟောဝိဘောဓသမေဝိမောဓမိတိညာဏဟောပိဿဝကနာညာဒါပိဿဝကနာညာနဲ့ဘယ်လိုသိလဲဟောခိနာဇာတိပိဿဝတိတိပရိဒိရဏနေခြင်းကမှာပရိဒိရဏကြီးကုံသွားပြီကိုယ့်အကူသိတာသစ္စာဝကနာညာသစ္စာဝကနာဆိုပြန်လေကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ရင်ပြီးသိတာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တကယ့်ကိုမြင်ပြီးတော့ဟောခိနာဇာတိငါတို့မှာပရိဒိရဏနေခြင်းတော့မရှိတော့ဘူးကုံပြီဩတိတံဘုရမစရိယဘုရမစရိယမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့တရားဩတိတံနောက်ထပ်ကျင့်เสียလုံးဝမလိုတော့ဘူးဟိုကျင့်လို့ပြီးသွားပြီတဲ့ကတံကရဏီယံကရဏီယံသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားအထုတ်ဖို့ကိစ္စတွေကတန်လုံးဝပြီးအောင်အထုတ်ပြီးပြီနာဗရံအိဋ္ဌထာယတိပဇာနာတိအိဋ္ဌထာယဒီမဲ့ချမ်းသာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ဟုတ်လားအပရံနောက်ထပ်တစ်ဖန်အထုတ်ဖို့နတ်တိမရှိတော့ဘူးနာအပရံနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မှန်ပြီးအထုတ်เสียမရှိတော့ဘူးဣတိဒီလိုပဇာနာတိပိဿဝကိတိ၅ဥတိအလုံးသဘောပေါက်နားလေသိမြင်သွားခဲ့ပြီတခြားလားဘယ်စွဲ့ဒီရဟန္တာဖြစ်သွားတာလားယောဂီတို့ကတော့မဖြစ်သေးဘူးเนาะမဖြစ်ရင်တခြားလားကျင့်အောင်မလားကျင့်နေလို့တော့တပတ်မှာတော့ဟုတ်လားတဲဒီတော့ယောဂီတို့ဒီတော့တပုတ်လောက်ဖတ်လိုက်ပါအောင်ဣဒာမောဇာဘဂဝါအတ္တမနာပိဇဝေကိယဘိက္ခုဘဂဝါတောဗာတိတာဘိနန္တုံတိအိမသမိသပဏဝေယကရဏသမေဘိညာမာနေပိသဝေကိယာနံဘိက္ခုနံအနုပါဒာယအာတဝေဟိစိတ်တနေဝိမုစေသူတိဣဒမောဇာဘဂဝါဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားတိဣဒံဤနတလက္ခဏာတုတ်တံကိုအဝဆမိန်ကြတော်မူလိုက်ပြီနော်အတ္တမနာပိဇဝကိယဘိက္ခုပိဇဝကိယဘိက္ခုပိဇဝကိ၅ပါးရံများတို့သည်အတ္တမနာဝမ်းမြောက်ကုန်ကြပြီဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားဤပါတိတံဟောကြားတဲ့စကားတော်ကိုအဘိနန္ဒုံတီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဓာတုခေါ်ကြတယ်နော်အိမသမိန်စပါဏဝေယကရဏသမိန်ပညာမာနေဝေယကရဏသမိန်ဆိုဂါထာမပါဘူးတဲ့ဒီစုံနိယရေပဲတတ်တတ်စကပြေရေပဲတတ်တတ်ပေါ့အဲ့လိုဒီတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားပညာမာနေဟောတဲ့အခါမှာဟောပြီးတဲ့အခါမှာအိမသမင်စဘာနာဟောလာဒါဒီဒီတရားဟောပိသဝကိယာနံဘိက္ခုနံဒါဆိုငဒီပိသဝကိ၅ဥတို့ဟာအနုပါဒာယဥပါဒံတရားမှာလုံးဝကင်းသွားတယ်အနုပါဒာယ နာဥအနုပါဒယဆိုဥပါဒံတရားအနုပါဒယဟုတ်လားဆွဲလန်းခြင်းမရှိတော့ဘူးအာသဝေဟိအာသဝတရား၄ပါးတော့မှစိတ်တာနိထိုပင်စွဲ၅ပါးတွေစိတ်ကဝိမုတ်စိန်သူလုံးဝလွတ်သွားကြပြီတခြားလားယဟန္တာဖြစ်သွားတာလား ဘယ်နေ့တော့
1: ဝါသုလ
0: ဝါသုလက်ပြည့်ကျော်၅ရက်နေဟုတ်လားပင်စွဲကြီး၅ပါးယဟန္တာဖြစ်တော့ဒီလောကမှာစတင်ပြီးတော့ယဟန္တာဘယ်နှပါပေါ်လာ
1: 6
0: ပါတဲ့ဒါကြောင့်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ဟာနောက်ထပ်ရှင်းပြရင်လည်းရက်တည်းအများကြီးရှင်းပြရအောင်မယ်နော်လူရင်းဟုတ်လားလူရင်းရှင်းပြရုံယောဂီတို့ကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အကျယ်ဖတ်ခြင်းလို့ရှင်မဟာကန်တော်ဆရာဘုရားကြီးရေးထားတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီသရဘုရားကြီးရေးထားတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုအကျဲဖတ်ခြင်းအဲ့ဒီစာအုပ်တွေမှာဖတ်ပါလေဒီသရဘုရားကြီးရေးထားတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကျဲဖတ်ပါအေးဘုရားတရားဟောတာယောဂီတို့ကိုယောဂီတို့ကလည်း9မိနစ်နောက်ကြတယ်ဘုန်းဘုန်းကလည်းဘုန်းကြီးကလည်း10မိနစ်လွန်သွားပြီဟုတ်လားယောဂီတို့ကလည်း9မိနစ်နောက်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကလည်း10မိနစ်လွန်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့ဒီဤနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံကိုနာချာတည်ယူခွင့်ရသဖြင့်ထိုနှစ်မှာပင်စဝက်ကြီးနှင့်မြတ်စွာဘုရားယန္တာ6ပါးအလွန်ကြီးညိုပွဲကောင်းတဲ့ပထမဆုံးလောကမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ကြတော့အားကြသောအနေအားဖြင့်ယောဂီတို့ဒီဘဝဤခန္ဓာမဆုံးခင်ပင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဒီဇိုင်းမှန်မှန်အရှင်ရတိုင်းစူးစမ်းပွားများအားထုတ်ကြလို့မို့ယောဂီတို့အားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ခြေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်တို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရတဲ့တာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
2: မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြရအောင်ဟရဟတော်လူမင်းနှင့်မြင်မြမမင်းတို့ဤဝစဉ်ကိုရောပူဇော်အထုကိုခံတော်မူတိုက်ပေထသောတမတံဗုဒ္ဓတညရံတရား၅ပါးနှင့်ကွာခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသေမူဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးတွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတသဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောဘုံတော်နန္ဒဉာဏ်တော်နန္ဒကံတော်အနန္ဒစัจ java လာကဘာမြေမူဖြန်းဖြန်းကျိုးမြတကူတော်အနန္ဒနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေးဇူးတော်ရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဖျားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးမအပေါင်းကိုဟံဖျားတပိတော်သည်မြေဖျားတပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိပရုံလက်ကြာငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဟူတိုင်ယူကျိုးလွန်မြန်နှို့လျက်ယောသေးစွာရှိခိုးတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်အဆုံးလာဇန်4ရက်34လ2025မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟာကျောင်းဣတာကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီး5ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာဒိဋ္ဌိပြုအလုပ်ပေးပင်စမပိုင်းတရားတော်ဆိုကြရအောင်ဖြစ်ခိုင်းရှုမတဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
2: တဘောတိမဥဒယဝရမြင်နိုင်သည
1: ်
2: ဖြစ်ပြမြင်မ
1: မြတ်
2: နိဗ္ဗိဏနိဗ
1: ္
2: ဗိဏမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
1: ်မုတ်ချဖြစ်နိုင်သည်
2: ဤငွေပါ

0: ဝ
1: မုတ်ချတိနိုင်သည
0: ်သဘောတိမ
1: ဥဒယ

နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းညွှန်ချက်ပဲညာတာလည်းပါတယ်တိရဏလည်းပါတယ်သူမိစ္ဆာရတိ62ပါးမနေ့ကရှင်းခဲ့ပြီ62ပါးဆိုတော့နားထောင်ရတော့တော်တော်ရှုပ်သွားတာပေါ့ဒါပဲနဲ့တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ခိုက်ရှုတဲ့အခါမှာသဘောလေးတွေကိုပိုင်မနေနိုင်သိလိုက်နာမည်တွေမပြောတတ်တော့လည်းပဲအဲဒီတက္ကဒိဋ္ဌိ20ဟာအလိုလိုပဲတတင်ကကျင်းဆင်သွားတော့လုံးဝအမြင့်ပြတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးမဖို့မရသေးဘူးတက္ကဒိဋ္ဌိကိုခွာတဲ့နေရာ40ရှိတယ်အတိဩလာရိကသက္ကာယဒိဋ္ဌိအလွန်ချမ်းသာတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအဆင့်ပေါ့ဒါဩလာရိကသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတိဩလာရိကဩလာရိကဒုတိယအတိမပါတော့ပထမဟာအတိဩလာရိကသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒုတိယကဩလာရိကသက္ကာယဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုကဒုက္ခမသက္ကာယဒိဋ္ဌိတိမ်မှုသွားပြီနောက်တစ်ခုကအတိဒုက္ခမသက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲဒီလေးခုသလုံးပယ်နိုင်မှသရပတိမဉ္ဇဉ်ဖွညာရသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ဥတေပြောတော့လည်းပဲအဲဒီထဲမှာဝိသိကိစ္စာတို့တိလပရပရမာသတို့အကုန်လုံးပါသွားတယ်ဒါကတော့စာပေရပေါ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကြည့်အောင်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှဖြစ်ခိုက်ရှုမှမှန်ပြီဒီလာယောဤတို့ရစ္ဆုတ်ပံတဲတဲ့ရှုမှဖြစ်ခိုက်ရှုမှဆိုပါပါလေပြောတော့ရှုမှအစာမတို့သုံးတော့တကယ်အလုပ်လုပ်တော့မှတ်တာပါပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မှတ်မှရှုတယ်ဆိုတာကြည့်တာပဲအဲ့လိုကြာကြာနာနာကြည့်နိုင်အောင်လို့ရှေ့ကမှတ်ပြရဒါကသူတော်ကောင်းတို့လည်းကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်နေတာပဲဘုရားဖောင်းတာပညာလေးကိုကြည့်နေဆိုရင်ပြောတော့လွယ်လွယ်လေးရဲ့လောက်တော့လွယ်ပါမလားသူတော်စိတ်တွေလွင့်နေမှာပေါ့မှတ်တာတော့မှပဲယောဂီတို့အခု35ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဖောင်းနိုင်ပိန်နိုင်အကုန်လုံးမှတ်နိုင်ရလားမှတ်နိုင်ဘူးအာနာပါနများစွာလုပ်တဲ့သူတို့ယောဂရှိတဲ့သူတို့ဖောင်းဝင်မှတ်နိုင်မှတ်နဲ့ပေါ့ထိုင်ထိမှတ်ပေါ့အာနာပါနကြာကြီးလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအာနာပါနဆွဲနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖောင်းပိန်ကိုမရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ကိုရှုထိုင်နေထိတယ်ကိုရှုမှအာနာပါနလည်းမညာဖွညာရနိုင်တာပဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လည်းမညာဖွညာရနိုင်တာပဲဝါယောတကူရှုတာပဲအတူတူပဲဟုတ်ဒီချက်ကလေးပဲကွာသွားတယ်နာသီဝမှာထွက်တော်ဝင်တော်ကိုရှုတာရဲ့ဝမ်းပိန်မှာဖောင်းတက်လာလာနဲ့ပိန်ကျသွားတော့ကိုရှုတာကြီးတဲ့သဘောလေးကိုရှုတယ်အာနာပါနမှာလည်းပဲဖောင်းပိန်မှာလည်းပဲကြီးတဲ့သဘောရှိတယ်သို့တော်လည်းလှုပ်ရှားတာကထင်ရှားလို့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုတိအောင်မြင်အောင်ရှုတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာကစိတ်မလွင့်အောင်လို့သူတော်ကောင်းတို့ပုရိသေနရဲ့စိတ်ဟာလေလိုလွင့်နေတော့ဖောင်းနေပိနေတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ပုံဒီကားကြဆုတ်ကင်ထားလို့မရသူကမြန်မြန်မှတ်မှမှတ်လို့ရတာလည်းရှိစိတ်ထဲမှာအားရတယ်သူကလည်းမှန်မှန်မှတ်မှနှေးရင်တော့သိပ်မကောင်းအရန်နှေးရင်မကောင်းစိတ်ကူးတွေဝင်သွားမယ်ပုံမှန်တော့မှတ်ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေဆိုရင်ယောဂီတို့ဘယ်အချိန်မှဖောင်းနေ
ဖောင်းတက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့ယောဂီတို့ဖောင်းနေလို့မှတ်ရင်ဘယ်အချိန်မှတ်မလဲဖောင်းတက်လာတဲ့အချိန်တရားဘာဖြစ်လို့မေးရလဲဆိုတော့တရားနာတာတော့နားနေကြတာပဲအလုံးလုံးတဲ့အခါကျဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒါလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲဟောတဲ့အခါမှလည်းအတန်မကြားရင်လည်းမသိဘူးပေါ့အခုကြားတယ်မလားဆိုတော့ငါနားသိမကောင်းလို့အဲ့ဒါကြားဖို့ရေးကြည့်တယ်ကြားမှအလုံးလုံးတတ်မှာဖြစ်ခိုက်ဆိုတာဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ထိုင်ခိုက်ထိခိုက်နာခိုက်ကြိုက်ခိုက်ပူကြိုက်အေးကြိုက်မြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်စားကြိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပံအခိုက်တန်လေးတယ်တချို့ကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံကိုတိတ်တဘောမကြောက်ပြစ္ဆုတ်ပံတော့မှပါဠိတွေရှိပါသေးတယ်တဲ့အတိတ်တွေနာဂတ်တွေရှုပါအဲ့ဒါကနိုင်နင်းသွားတဲ့အခါရှုဖို့ကိုကြိုက်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့သမတ္တနဉာဏ်အပိုင်းမှာလည်းပဲအတိတ်တည်းနာဂတ်တည်းစဉ္ညနာတွေအလိုလိုဝင်လာတယ်ဒါကကြောကြာနာနာဖြစ်တာပြက်တာတွေမမြင်သေးဘူးအတိတ်ကြောင်းဝင်လိုက်အနာဂတ်ကြောင်းဝင်လိုက်ယုတ်တိဏ္ဏနေလို့သိထားသမုစာရီသင်လို့ယုတ်တဘောတွေနံတဘောတွေအများကြီးသိထားတယ်ဒါလို့သိုံနဲ့မရဘူးဒါကညာတပရိညာအသိနဲ့ပယ်တာပေါ့တကယ်ကြာကြာနာနာပယ်နိုင်မှုဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ကိုတတိဥစည်းတဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်ရတယ်စောင့်ပြီးရှုမှတ်တယ်ပေါ့ဥစည်းတာကဘယ်လိုဥစည်းမလဲတတိဥစည်းတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လုံးလုံးကဲကဲအာယုန်တိုင်း၌စွဲမြဲတည်ပြီးထိုတတိပဋ္ဌာန်ခေါ်လုံးလုံးကဲကဲအာယုန်နဲ့ဆုဆိုင်ရအစာပိုင်းမှာအဲ့လောက်အစာဖို့ပြောတော်လည်းပဲလွတ်တာများပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းမျှသွားတော့ကိုယ်တော်လုံလုံကလေးကိုစောကြီးတည်းအာယုံစိုက်ထားအဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်မရရအောင်ကိုကြိုးစားရှုရပညာမပါသေးဘူးတရားနဲ့ရှုတရားနဲ့တတိနဲ့ဝရိယနဲ့တရားနာထားတဲ့ညတပရိညာဘ ഹു တုဒ္ဒတော်ရှိတာပေါ့လေဝိပဿနာပညာမရောက်သေးဘူးအော်ဒါလို့ရှုမှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းတဲ့တက်ပြီးမညာဖွညာရနိုင်တယ်တရားတွေနာတော်လည်းပဲဒါဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဉာဏ်နဲ့ဝိပန်ဆန်းစစ်တာပေါ့လေဟောင်းနေပိနေမှတ်ယုံနဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်ယုံနဲ့ယုတ်တိဏ္ဏနေလည်းမပါဘူးဖြစ်တာပြက်တာတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းမပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမလဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါဟာဒုသူငါမမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကိုယ်တိုင်ကိုအစမှာသူတို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတဲ့အရိယဝါဒရတော်မှလည်းပါတယ်သုဆောင်းတင်မှလည်းပါအစမှာဒါလို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတရားစာတတ်တော့ယောသဘောတွေနန်သဘောတွေအဘိဓမ္မာရိယမှွန့်နေတော့ပိဋကသုံးပုံဖွေနှောက်ထားတော့ဥပဘာမရုပ်သဘောနံသဘောစာလို့မပါဘူးပေါ့ရိုးရိုးလေးပဲဟိုမှာတော့မြင်ဝန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြတော်တော်ထိုင်နေထိတယ်ပေါ့ဣရိယပထပါပါပေါ့အဲ့ဒီထိုင်နေထိတယ်ပိုင်နေဖောင်းနာထင်ရှားလာတော့အဲ့ဒါကိုရှုလိုက်တာဟောင်းနေပိန်နေဟောင်းနေပိန်နေရှုမှမဖွေရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကျဲလို့အာနာပါနရှုလဲအာနာပါနရှုလို့ရပါတယ်ဓမ္မကဒီနည်းကိုအားထုတ်လို့ဒီနည်းကိုပြောပြတာအဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ကိုဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်အဲ့လိုရှုနေရင်နဲ့စိတ်ကူးလေးတွေဝင်လာရင်သူတော်ကဘယ်လိုရှုမလဲစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်အစပိုင်းမှာမှတ်တာကိုဦးစားပေးရတယ်သူတော်ကောင်းအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပေါ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးပဲအစပိုင်းမှာအစအလေအဆုံးရှိအခုပြောနေတာအတိဩလာရိကတက္ကအဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အခုပြောမှာအတိဩလာရိကအတိဩလာရိကအလွန်ကျန်းတန်းတဲ့တက္ကအဋ္ဌိကျန်းတဲ့30အောင်ကျန်နေတယ်
အဲ့ဒီအလွန်ကျမ်းနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးဟာရုပ်သဘောနံသဘောတွေကိုသိပြီးယုံနံကွဲတဲ့ဉာဏ်ရမှဒါအတိဩလာရိကဆိုတဲ့အလွန်ကျမ်းနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတည်ငါပဲခွာနိုင်အဲ့လိုအလွန်ချမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတည်ငါတည်ငါခွာဖို့အတွက်သရတရားနဲ့တွန့်မှသရတရားနဲ့မတရားလွတ်သွားလိုက်စိတ်ကူးတဲ့ပါသွားလိုက်စိတ်ညစ်စိတ်ဆိုးဖြစ်လိုက်အချင်းငယ်မိမှုဖြစ်လိုက်များသောအားဖြင့်ဘယ်တဲ့ရောက်သွားတာများစိတ်ကူးတဲ့ရောက်သွားတာများအဲ့ဒီလိုရေဆံကိုလှော်တက်နေရရည်ရံကိုလှော်တဲ့အရောင်ပင်မအောင်လားဆိုတော့အောင်ပင်မန်းနဲ့ပင်မန်းမင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ်ရေဆုံးဆိုတာကမပင်မအောင်မျောပါသွားရင်နောက်ပဲဆုံးပဲရောက်ကုန်းမော်ရောက်မှာပေါ့ပဲရောက်မလဲအရာဝတီမြကြီးကိုရေဆုံးတိုင်းပါသွားရင်ပဲရောက်မလဲဆိုတော့အောင်ပင်လေတဲ့ရောက်မယ်အပယ်လေးပါရောက်မယ်ဒါကိုပြောတာဆိုတော့အောင်ရေဆံဆိုတာကပင်မန်းနဲ့ကုန်းမော်ရောက်မှာမြစ်ဖြားခံတာကုန်းမော်ကမြစ်ဖြားခံလာတာမလားအဲပင်လေတဲ့မရောက်ဘူးပယ်လေးပါမရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပင်မန်းရကျိုးနဲ့တဲ့ဒါကမှရှိပွားရေးလူမျိုးရေးတွေလောက်ရတာလဲထိုင်ကြအောင်ပင်မန်းဘူးလားဟာမင်းနဲ့ပင်မန်းရကျိုးမနှက်ဘူးအကြီးကျယ်ရှာထားပြီနဲ့လို့ရေမီမင်းခိုးသူမချင်းမနဲ့တဲ့တော်သူရန်သူမျိုး၅ပါးဖြစ်စည်းလို့လည်းပဲပစ္စည်းသွားနိုင်တယ်ပစ္စည်းကစွန့်သွားပစ္စည်းကမစွန့်တော့လူကတခါစွန့်သွားတယ်ယေမိမင်းနေဘာမှမဖြစ်စည်းတော့လဲ96ပါးဖြစ်စည်းတယ်နဲ့ကိုကဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားထားခဲ့ရတရားဓမ္မဗဟုသုတမရှင်ဒါနသီလဘာဝနာစေတနာနာပါမသွားဘူးအဲ့တော့အရင်ရှုံးသွားလူပြန်ဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးပင်မရကျိုးနတ်ပါမလားပင်မရကျိုးမနတ်ဘူးဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ရင်တော့ကုသိုလ်ရတော့အခုဝိပဿနာအလုပ်ကကုသိုလ်လဲရတယ်ပညာလဲရတယ်ကုသိုလ်ရဘုံကဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကုတလရာတိကုသိုလ်အစုပုံကြီးတဲ့ရှုမတိုင်းရှုမတိုင်းကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်မိနစ်60တန်နာကြီး60မရဘူးဒါ30ပဲရတယ်ထားအဲ့မင်း30ရအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေကြီးပဲဘာဝနာကုသိုလ်ဒါနတဲ့သီလတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်အစုပုံကြီးအဲ့လိုကုသိုလ်တွေပေါင်းကျိုးချမ်းသာတွေလွတ်မြောက်မှုတွေကိုတရားနာပြီးတော့ဩဒါလုံးမှဒီကုသိုလ်တွေရမယ်ဒီဉာဏ်ပညာတွေရမှဒီသန္တရာဝတ်ဆဲကြီးကလွတ်မြောက်မယ်လို့နိနိကာကယုံကြည်တဲ့တရာတရားနဲ့တရာတရားကအပ္ပိရာတရာတရားအပ္ပိရောမှာဝရိယနဲ့တတိနဲ့တွန့်မှတ်တာနိနာနေတရားတွေခံယူပြီးတော့နိနာနေတရားကဖြစ်ခိုက်ကိုရှုပြအောင်ရှုပါဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်မိအောင်အာယုံပေါ်ကိုက်ဆရာဆိုင်ကတ်လိုက်မလိုက်ပြောစွာကျေးဇူးတော်ရွှေတော်ဝန်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဣဒ္ဓမှာဟိတဝံမှုတဲ့သူတွေပါမှာပဲဒါတရားလျှောက်တဲ့ယောဂီများအတွက်တရားလျှောက်ဖို့လမ်းခင်းစကားကိုအာယုံပေါ်ကိုက်ဆရာဆိုင်ကတ်လိုက်မလိုက်ပြောပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့အံကိုက်အံကိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ကိုက်ခနဲ့ကိုက်ခနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှတ်နိုင်ရဲ့လားမမှတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုအရင်ပြောရမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်တရားတက်မှာပဲမမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်မရသေးဘူးပစ္စုပန်တဲ့တာက

ဗျာပါလို့ဆိုအကြောင်းကြားဆိုင်တဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့အကြောင်းကြားဆိုင်ရဓမ္မဗျာပါရအရှင်မြောက်သေးဦးပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်သရာတရားနဲ့လုံးလို့အပေလေးပါးကြသွားမယ်ကျိုးသားအပေလေးပါးကြသွားမယ်ကျိုးသားအချင်းရှိတုံးလေးကျိုးသားအချင်းနေပေးတုံးလေးကျိုးသားစေရနာသရာတရားနဲ့တခါတည်းတွန့်တင်ပြီးတော့မှမိတစ်ချက်မမိတစ်ချက်မိတစ်ချက်မမိတစ်ချက်အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ခொနည်းဥက္ကဋ္ဌဟောသွားတာပဲမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့ဦးသင်းကချက်ပြောတာမဖြစ်အောင်အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းပဲအဲ့လိုမှတ်ခြင်းအကျိုးတရားတွေကိုတရားနာမှမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်လူကြီးမိဘတွေကเจ้าသားတွေကိုဆောင်းဝဲအောင်ကြိုးစားသောမောင်ကျောသာမင်းမင်းတို့အောက်တန်းတော်နိုင်ကြလိမ့်မယ်ကျိုးသားဆိုမင်းတေချာရှင်းပြန်ခလျာသဘောပေါက်ဘူးမင်းကြည့်လိုက်အိမ်အောင်ကြမှာဘယ်နဲ့လုံမလဲအဲ့ဒါဘာလို့ကြွေးမလဲတေချာရှင်းပြတော့မဩဟုတ်သားပဲဆိုကျိုးသားချုပ်ကလေးတွေပြောပါတယ်အဲ့တော့ယောဂီတွေလည်းတလူပဲမဖြစ်ဖို့ဆိုတာယုံကြည်မှုအားကောင်းမှဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဩကပနသရာရန်တမ်းပြီးယုံတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းလဲစာရီဖတ်တန်နေတာပဲတရားတွေနာတတ်နေ။ ఓ ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖရာကြီးနေရနိုင်ငံသားတွေရောအကုန်လုံးသွားပြတယ်။ကဘာလှဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံသားမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘိုးသူတအများကြီးရှိတာပဲ။ဒီတိုင်းတမယိုးကြပြောယုံနဲ့လက်မခံဘူး။လက်တွေမှာဘာလဲဘလို့လဲဘာကြောင့်လဲအဲ့လိုလုံးရမလားလုံးမယ်။အာမခံနိုင်မှာအဲရောင်းတော်မောင်တော်သွားပြောလို့မရဒီနေ့ဒီလိုလုပ်ကြည့်မှန်တမာတိရလာလိမ့်မယ်လုံးအဲ့ဒီတိုင်းရတယ်ရရရင်းရင်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တယံဘိညာယတစ္ဆိကတ္တဝပဝေဒေမိဆိုတာဒီတရားတွေဟာသူများပြောတန်ကြားနဲ့ငါဘုရားပြန်ဟောတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်းသိပြီးတော့ဟောတာတသိကွက်တော့မျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ပိုင်မနေနေဟောတာတဆင့်ချာနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေမဟုတ်ဘူးဆက်ဆိုပြသတိပဋ္ဌာန်တရားတို့ဓမ္မဆက်ကြတို့အကုန်လုံးပေါ့လေတရားတွေဟာတယံပညာယကိုတိုင်းသိတာကိုတိုင်းသိပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ပုလူဆရာတော်ဘုရားတို့ကျန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအကုန်လုံးပေါ့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့မှပြန်ဟောတဲ့တရားတွေဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့စိတ်ကူးဝင်ပြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးအဲဥဒ္ဓရတော်မှာပြနေတဲ့တန်ခါတို့လည်းဒီတိုင်းပဲမေတ္တိဖူရိယတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးအထိုက်အလျောက်လုပ်ထားတာပဲလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်တမာတိတွေဉာဏ်ပညာတွေအထိုက်အလျောက်ဖြစ်တော့မှဩဒီကဘာလုံးဟာလူမျိုးတူတူမတူတူရွှေမျိုးတွေပဲအမိဖာမတော်ဘူးတဲ့သူရွှေမျိုးမတော်ဘူးတဲ့သူမရှိဘူးစေရနာနဲ့ပြန်ပြတာကိုယ်တိုင်ဒီလမ်းကိုရှောက်ခဲ့ဘူးလို့ပြန်ပြတဲ့သဘောအဲဒါဒီသစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုလို့ရှင်ပထမတော့မမှတ်နိုင်ဟိုချော်လိုက်ဒီချော်လိုက်စိတ်စေရနာတော့ထားတာပဲဒါပေမဲ့ငယ်နိုင်ရပါလာတော့ငယ်နိုင်ရဘယ်သူမှလိမ့်သူတော်အောင်တဏတဏတဏဆိုတာကအကျဉ်းစားကြီးသွားမယူနဲ့။သားနဲ့မယားနဲ့နေမတဏမဟုတ်ဘူး။စိတ်ကူးရင်တာတွေလည်းတဏတွေများတယ်နော်။အဲ့ဒါဟိုဟာလေးတာယာလိုက်ဒီဟာလေးတာယာလိုက်ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီငယ်နိုင်တို့ငယ်ပေါင်းပါလာတဲ့အခါကျတော့ကြီးမှပေါင်းရတယ်ကြီးပေါင်းကိုသူတော့မကျင်နာဘူး။ငါတို့နဲ့ပဲပေါင်းမင်းဟိုလူညံပေါင်းနဲ့ကြီးပေါင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့သူတို့ကအပေကိုပို့မှငယ်ပေါင်းကကြီးမှပေါင်းတယ်ကြီးပေါင်းကတရားကိုပြောတာတော့သူတို့အောင်လို့တရားကိုပြောတာချော်ချက်မတွင်းနဲ့ကြီးမှပေါင်းတယ်ကြီးပေါင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့မှဝိပဿနာကိုပြောတာသူတို့အောင်လို့ဟုတ်လားဝိပဿနာကိုပြောတာအဲ့တော့ငယ်ပေါင်းတို့ငယ်နိုင်တို့ကပါလာတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနေပင်နေတော့မှတ်တာပဲဖောင်းနေပင်နေမှတော့ဟူချော်သွားလိုက်ဒီချော်သွားလိုက်ပြဿုပ်ပါမတည့်ဘူးစေတနာတရာတရားနဲ့တွန်းမှပြန်တော့လေဟိုကဖောင်းနေကိုကပိန်နေလို့မှဟိုကပိန်နေကိုကဖောင်းနေလို့မှသိုးနေရင်တော့အထိုက်လျောက်တမာတိရဒါပေမဲ့ပညာဘက်ကိုဥမတည်တော့

0: မာတိယာနဲ့တဖြည်းဖြည်းညာဘက်ကိုရောက်သွားလိုက်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကကျေးဇူးတော်ရှင်သတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကျန်တဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းအမင်းရှိပါတယ်။ပညာတွေကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါ။ပရမတ်တွေကိုသိနိုင်သမျှသိအောင်ကြိုးစားပါ။ဒါလေးတွေကသတော်ကောင်းလို့မြင်နေလေးနဲ့ရေးပြီးတော့သိမ့်ထား။တကယ်အလုံးလုံးတဲ့သူအတွက်အမတန်အရေးကြီးတယ်။ဘာမှအလုံးမလို့ပဲစာဖတ်ရုံလို့ဆိုရင်တော့အမှတ်ချက်မှအမှတ်ချက်နေပေါ့ဗျာတကယ်ဟိုပဲမညံဖုံညာလိုချင်တဲ့အပေတကားပိတ်ချင်တဲ့သူအဲ့ဒီသရမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့စာအုပ်တရားရွှေရင်းငွေတွေဗရမယာတွေတဲ့ဖိုးတန်အဲ့ဒါလေးတိုးတိုးလေးတွေနဲ့လိုရင်းလေးတွေရောက်ပညာတွေကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါပရမတ်တွေကိုသိနိုင်သမျှသိအောင်ကြိုးစားပါပညာတွေကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါပရမတ်တွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပါဒါအောက်အခြေခံတော်အောင်လို့အစကောင်းမှအနှောင်းသိကြမှာအခုတည်းကကိုယ်တမာရီမကောင်းသေးတော့လည်းပဲလမ်းညွန်ချက်တွေပေါ့အဲ့ဒါညာတပရိညာတွေပဲတချို့ကကိုယ်တိုင်လည်းမဝင်ဘူးပဲနဲ့မာစီနီးကွာရောက်တန့်မှတ်ခိုင်းတာပဲညာတပရိညာတော့ဘာမှမပါဘူးလေအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖူးမှန်သိထင်ရှားတာစခန်းလဲမဝင်မူဘူးရမ်းတမ်းပြစ်တင်တာတချို့อ่ะအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေကိုပြစ်မှန်းရင်ပြစ်မများဘူးလားအေးအဲ့ဒါသတိထားဖို့မိမိတို့လည်းပဲကိုယ်တိုင်တရားမဝင်မဲနဲ့ဟာသဲငူရိတ်တာကွာပညာကြီးပြားလားဟာသမထတွေအားထုတ်သမထယာနိကတွေကွာသမထကြီးကအရင်မကြည့်ပါဘူးရမ်းတမ်းမပြောနဲ့သူဟာနဲ့သူကိုယ်တည်းတက်တဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေဥဆောင်တယ်သူဟာနဲ့သူနည်းသူဟာနဲ့ကောင်းလားသာသနာပြုနေတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ရဘယ်နည်းနဲ့ပြုပြုသူတန်ရသူတန်ရပြုကြတာပဲဟဲ့တော့ဖြစ်ခဲ့ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်အပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့ပင်မခံပြီးတော့ထိုင်မှတဲ့မုံထတာရောတွားတာရောအကုန်လုံးရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မတဲ့တဲ့မှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသူတော်ကောင်းနံပါတ်၁ပါပါလိုက်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားမဖြစ်အောင်ဆိုတာတရားတရားကောင်းမှမဖြစ်မှာเนาะဆိုတော့တရားဆိုတာယုံကြည်တာလေဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ယုံကြည်မှသန္တရာဘုရားဆင်းရဲကြီးကလွန်မြောက်ဖို့ကဒီတလန့်မဲ့ရှိတယ်ဟေကယံတော့အယံပိတ်ခွေမဲ့ကောဆိုတာဒီတလန့်မဲ့ရှိတယ်ဒီလန့်အလုံးမှာပဲရမယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဝိပဿနာတရားတွေပွားမှအခုကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးနိဟာဝိပဿနာယာနိကလို့ပြောတော်လဲတမထလည်းပါတယ်ဝိပဿနာလည်းပါတယ်ယုကနာတအနိလို့ခေါ်တယ်အခုမှတ်နေတာပညာမရောက်သေးဘူးဒါစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်စိတ်ကိုစုစည်းမှုလို့စိတ်စွမ်းအားတွေအားကောင်းအောင်စုစည်းတာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နေတာစိတ်ကိုစူးစီးနေတာလေလိုလွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုအဲ့တော့ဟိုလွင့်ဒီလွင့်မလွင့်အောင်လမ်းရင်လမ်းတယ်ထိရင်ထိတယ်ရက်ရင်ရက်တယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်အကျမ်းသာပေါ့အော်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်အဖောင်းနေဆိုလည်းဖောင်းနေပိနေလေလိုလွင့်နေတဲ့စိတ်ကိုဒီခန္ဓာကိုရောက်နောက်ရောက်ရိုးအိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါလည်းပဲရှုပုံရှုနည်းတွေဝိပဿနာအတွက်အင်အားဖြစ်အောင်သတိပေးလိုက်ပါမယ်ပြစ္ဆုတ်မှန်တဲ့အိမ်ကြတဲ့အခါကျတော့မျက်မျက်စံလောက်ရတဲ့အခါရှိတယ်ယုံသွားတာလို့အလုတ်သွားတာလို့အဲ့တော့ကိုယ်ကအလုတ်ကိုင်းနေပါလေသွားတဲ့အခါကားတွေပါလေနဲ့သွားလာတဲ့အခါဟောဝိပဿနာရှုမှပဲဝိပဿနာရှုတာတော့ကောင်းတယ်တတ္ထကတံပစဉ်တပ္ပါယတံပစဉ်ဂောစရတံပစဉ်အတ္တမောဟတံပစဉ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ကားတွေရှုပ်လူတွေရှုပ်နေတဲ့နေရာမှာဒီလိုကိုယ်ခန္ဓာကိုစိုက်ပြီးသွားတာတစ်ခါလေးကျရင်အနယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာတွေစိုက်ရင်တော့ဘေးကိုသတိမရတော့ကားတွေကတူးနဲ့မောင်းတာအဲ့တော့ဂုံတော်ပွားသွားရင်မကောင်းဘူးလားအဲဒါသတိပေးတာပါကိုယ့်ဘက်ကိုအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုကျတော့အေးစင်းစင်းလုံပေါ်ရတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုတော်မှပဲအမြဲတမ်းကြီးနှင်းနှင်းလုံလို့ရပါအမရဘူးချက်ရပြောရအဲ့ကြတော့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင် ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှတ်မှတ်နိုင်တော့လည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာညံဆိုင်ထားတိတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုတိတ်မထွက်စေနဲ့ညံဆိုင်ထားမတော်ရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်မှတ်နိုင်ဘူးထိရင်ထိတယ်လို့မှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ညံဆိုင်ထားထိတာလေးကိုသိအောင်သွားတာလေးကိုသိအောင်ဒါကအိမ်မှနေတဲ့အခါပြောတာနော်သူတော်ကောင်းလို့သိရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့မှတ်မှတ်ဖဲတော့မနေနဲ့ဘူးရိတ်သားတွေမှာမှတ်တာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုရောက်တဲ့အခါမှာชุดะมัดတောင်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့မှကိုအနာယူပြီးညိမ်ပြီးဆိုတော့ခုနလမ်းမတော်ကဂုံတော်ပွားသွားတာ ड़ी ခုကိုအိမ်မှာရောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာညံဆိုင်ထားနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်တော့လဲကိုယ်တော်ကိုကိုယ်မှန်းတီအောင်ဆန္နာကိုဆန်မှန်းတီအောင်ဘူလာကိုကိုမှန်းတီအောင်အဲထိတာကိုထိမှန်းတီအောင်စိတ်ကလေးဆိုင်ထားတော့ဘယ်တော့စဉ်းစားကြည့်တာဘာအားကောင်းလာမယ်ထင်တတိယအားကောင်းလာမလားတတိယအားကောင်းလာအဲ့တတိယအားကောင်းစေရင်လို့သူတော်ကောင်းတို့အခုအဲ့ဒါတတိပေးနေတာပဲတော်ကြခဏဆိုပြန်ကြတော့မှအဲ့ကြလို့ချင်းအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်လေးညာဆိုင်တာကိုယ့်ကိုယ်ထိုင်ပြီးအေးဆေးဆိုတော့မှတ်တော့အဲ့ဒါမှအဲ့တတိကိုပြိုးယူတာပဲဘုဒ္ဓံနဲ့တစ်ပင်လေးတွေတန့်ဆိုင်လို့မရဘူးပြိုးထားရသေးတယ်မလားပြိုးပြီးတော့မှနောက်မှထချဆိုင်တဲ့အခါကျတော့အောင်မြင်မြင်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတတိကိုပြိုးယူနေတာအမြဲတမ်းဒီထဲမှာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဆိုလဲကြလို့ပေါ့ပရိယတ်တိစာကျက်နေရဝဏ္ဏီတွေကျက်ရတဲ့သင်းညိုတွေကျက်ရတဲ့ဗိဓမာတွေကျက်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီစာလေးမှာစိတ်ရောက်နေဝိပဿနာမဟုတ်သေးတော့လည်းပဲစိတ်ကိုစူးစီးထားတာပြောတရားရှင်တွေကကာမဂုဏ်တွေကလောကမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေမြင်ကြနံစားလိုက်နေလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးသွားမှာဒီစာရမှာထည့်ထားအမြဲတမ်းစာဆိုပါဠိကျက်လိုက်အ내ပြန်လိုက်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေဆင်ញင်လိုက်ဆိုဒီထဲမှာရောက်ဟောရှုမှတ်လိုက်တဲ့ရစ်တဲ့တွေပါတွေဝင်မဲ့ကိုကြောင်းနဲ့ကိုအေးဆေးရှုမှတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီတတိဟာခုနကတော့ပရိယတ်တိတတိဟာပရိပတ်ကိုလာပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပရိယတ်ပရိပတ်ဆိုအပြန်လှန်ကျေးဇူးပြုဒါကြောင့်မလို့ပရိယတ်တင်နိုင်တဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တန်ခါတော်တို့ပရိယတ်တင်ညာကဏ္ဍဒုရဟောနည်းနည်းကြီးသွားပြီဆိုတော့ဝိပဿနာဒုရအပြန်အလှန်ကျေးဇူးရှိတယ်။စာသင်နေတော့စာပေဟာညာတပရိညာအတွက်အကုန်ပြီးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အထုတယ်လေတရားသိညာစရာမလို့ညာတပရိညာပါပြီးသွားပြီအသိနဲ့အကုန်လုံးသိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ထပ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။ဟောတိရဏပရိညာကျတော့လက်တွေ့အားထုတ်ရတယ်။အဲသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့။အဲတော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမောချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ညင်ခိုက်ကြားခိုက်နံခိုက်စားခိုက်ခုလိုရိတ်တာမှာကျတော့အဲ့လိုရှုနိုင်တယ်အိမ်မှာမရှုနိုင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်ထားဖို့ရှုနိုင်ရသားနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်အိရာတွေမှာရှုနိုင်ရသားနဲ့အတိကထားပြီးတာပဲဆိုပေါ့သွားမယ်နော်သူတော်ကောင်းလို့အဲမိလျော့ပေါ့ဆတာပေါ့ဆလို့ရှိရင်မိရောမိပါများတဲ့လူကလည်းပေါ့ဆပေါ့ဆပါများလူကမိအဲ့တော့တမာတိပညာတွေမရတော့ဘူးသန္ဒရာလည်းမှာပဲမပေါ့ဆနဲ့တိပြီးတာပဲလို့ပြောတာတွေပြောတဲ့လူတွေပြောပင်နဲ့အဲ့ဒါမယုံနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်ပစ္စည်းမဘဝိကအမနာဉဏ်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော်တရားနာတယ်နဲ့တခါတန်းပြီးယဟန္တာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတခါတော့ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့ရတယ်အဲသူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့သွားတူလို့မရဘူးခုကနေရာပုဂ္ဂိုလ်တွေရလဲနာရမယ်နောက်ပြီးတော့တရားလဲအားထုတ်ရမယ်တရားလဲနာရမယ်တရားလဲအားထုတ်ရမယ်အဲ့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာရိတ်တာမှလို့အသေးစိတ်မရှိမှနိုင်ရင်အိမ်ကျရင်ခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်တာခဏခဏဖုံးပြောတာလို့ဇာကကြည့်တာလို့မလုံးနဲ့ပေါ့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်သတိတွေလုံးကုန်ပြီခန္ဓာကိုယ်အများနဲ့ညာဆိုင်တာမလွဲတာမရှောင်တာတဲ့စာဝန်ကြီးအလုပ်တွေကလုံးဝအောင်မခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်ထားတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းလာတယ်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတတိကအစင်းနှင်းဖြစ်သွားတယ်ဝိပဿနာမရှိနိုင်ရင်တမထပွားနေအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောအရဟံဗုဒ္ဓောသမုဇ္ဇမဇ္ဇပတိချမ်းသာကြပါသည်တတိအားကောင်းပြောနာနော်သတော်ကောင်းတို့တတိအားကောင်းတတိအားကောင်းမှတမာတိလိုက်လာတမာတိလိုက်လာတော့မှဝိပဿနာနီးနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်မြန်မြန်ဖြစ်တယ်တတိလည်းမပါဘူးတမာတိလည်းမရှိဘူးရှားဟုတ်ဖတ်ပြီးတော့ကြဘူးနာဝနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့ရုပ်တည်နာနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲသိနေတာပဲ ဘာလို့ဆရာလူတော့မလဲသိပြီးပြီကိစ္စပြီးပြီချင်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ယောဂီတို့တွေ့ဘူးလေတွေ့ဘူးမဟုတ်မတွေ့ဘူးလေမတွေ့ဘူးပေါ့ဘုဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးတယ်ရှင်မြတ်သာဝတိဓမ္မဖျားဟောထားတာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးလားဒီအရာသိပါတယ်မသိတဲ့နေရာကရှင်ကဘာဖြစ်လို့တရားထိုင်နေတာလဲတဲ့အဲ့ကိုယ့်ကိုညင်းသေးရမရောက်ဘူးလားတဲ့ဘုဇင်းတို့ဝါငယ်တုန်းကတော့ဟိုကျောင်းဝါစုဒီကျောင်းဝါစုရှောက်ဝါစုတော့တွေ့ရတယ်အမျိုးမျိုးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုညင်းသေးနေတာပဲတဲ့ရှင်သာတို့ဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာပဲတဲ့ဟာသူကတော့ပြောတတ်တယ်အများကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲဘာလို့ခိုင်းနေရမှာလဲအဲ့ဒါအရှင်မြတ်လို့ညံဖြင်းလို့ကိုညင်းတာညင်းနေရမလို့ဘူးတဲ့သိပြီးတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်သူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောရင်ယုံရမှာလားမယုံနဲ့မယုံနဲ့ယုံရင်တော့ငါးပါးမှောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမယုံနဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာလူးတွေလို့မှတ်ထားအလုံးမလို့ဖဲနဲ့အာလူးဖုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါအဲ့ဒါညာပရိညာနဲ့လည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်။သိပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ရှုမှသိရင်ပြီးရောဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်တော့ဘာလို့ဟောမလဲ။ဘုရားသူ့ရတက်လို့ဟောထားတာ။သတိပဋ္ဌာန်သတိပြဋ္ဌာန်မယ်။သတိပြဋ္ဌာန်လို့သတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သတိပြဋ္ဌာန်လဲဆိုတော့ယောဂီတို့သတိဘာဖြစ်လို့ပြဋ္ဌာန်လဲဆိုတော့တမာတိကိုဖြစ်စေတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတမာတိဖြစ်အောင်ปรมัตถอายุပြောနေเนาะตมถะပါတာပဲวิปัตตนาလည်းตริပါတာပဲตมถะตริကปัญญาကိုอายุမြုပ်ไบฏะปัญญาอายุเมติบုံชุตုံตมถะมีปัญญาอายุเมติญญ์เนี่ยเอากระไตนี่บาดิชุตาเมยดาตีดาโหชุตาเปียงเป็ดนี่ดาโหชุตาหมอဒီကပထမအာယုံရှုတာသဘောရောက်အောင်တတ္တိကိုရောက်အောင်ချက်ချင်းသဘောမရောက်သေးလို့သဘောရောက်အောင်ပုံသဏ္ဍာန်ဗိုက်ပုံသဏ္ဍာန်နေနှာခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်နေမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောကိုရောက်အောင်ပထမအာယုံမမြဲကုန်ရှုတုံဝိပ္ပမိဝိသတိုင်ပြည့်မယ်ဆိုကြည့်ပါပထမအာယုံမမြဲကုန
1: ်
0: ရှုတုံဝိပ္ပမိปรมัตถอายุ
1: มะ
0: เมโกชุตงวิปัตมิฉันทะตรุณาลุยောက်ปรมัตถอายุตะโบโยอ่องเฉชินี้တော့မရောက်သေးဘူးเฉชินတော့ใบကြီးမြင်မြင်တင်မာကြီးမြင်မြင်มาပဲအဲဒူကောင်းကြီးမြင်မြင်มาပဲအားမငယ်နဲ့စိတ်တမကြနဲ့ဒါအစကတော့ဒီတိုင်းပဲဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့နာမည်ခေါ်လာခေါ်ပြီးတော့မှတ်တာဟုတ်အထင်မှားမှားနဲ့နောက်ကြပရမတ်ကိုရောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ရောက်လဲဆိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နိုင်ရောက်တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းမလိုက်နိုင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့သူတော်လို့။ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆိုတာကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပါ။စာလေးရေးထားသူတော်ကလို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပါ။အဲ့ဒါဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဆုံးမှာပဲ။ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပြီးတော့ယောဂီတို့ဇွဲနဲ့ကြိုးစားရင်အဲ့ပရမတ်ကိုရောက်ကိုရောက်တယ်တဘောတွေဆိုတာအကောင်းတည်းမဟုတ်ဘူးတဘောတွေပဲဆိုတာတတိအားကောင်းလာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်သိလာတယ်ခဏခဏမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့လှုပ်တာနဲ့ခဏတက်မှတ်ကိုယ်တာနဲ့မှတ်ဆန်းတာနဲ့မှတ်ရုပ်တည်နံနေဘာတွေကြံနေဘာမှမသိသေးဘူးတိတိမသိသိပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုသတိတွေကောင်းလာတယ်။လူလူမှတ်ဆရာသွားတယ်ပြောရလားမှတ်တာပဲ။ဗာရညာတွေဝေဖန်မနေဘူး။ပြောတဲ့အတိုင်းကိုမှတ်တာ။ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရိပ်တာမှာကိုရင်လေးတွေအဲမျိုးသမီးခန့်ငယ်ငယ်တွေပေါ့။တရားတွေတိတ်ထင်ရှားလာ။ရှောက်လိုက်တမ်းမှာရှင်းလင်းနေတာ။ဘာမှသူတို့စာလေးသင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ပါဠိပါဒါတွေမပေါ့။ခါရဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တက်ပုံနေတေခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ရပုံနေမက်ဖို့ဆိုင်သွားပုံနေဖလသမဘပြန်ဝင်စားပုံနေဟာရှင်းနေတာပဲခလေးလေးတွေရိုးတန်းတန်းလေးပြောတာဟိတ်တေဟန်နေနဲ့ပြောတာမရှိဘူးဒါလို့ရသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲဒီကိုရင်လေးတွေတစ်ခါတမက်တဖူတွေရသွားကြတာအဲ့လိုပြောလာလေနားထောင်လာရှင်းနေတယ်ဩဒါမဲ့ညာဖုံညာဒီသဘောကိုဩဒါဖလသမဘဝင်စားလာကိုကိုယ်တိုင်းမရသေးသလိုကြားနေရ ဘာမှသူတို့မှလုတ်ပြောနာမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီခါလဲစစ်တဲ့ဆရာတော်ကလည်းကြာနာစစ်တတ်တော့ဒီခါလဲပြာရုတရားမြတ်ကြီးရကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လမ်းမှန်ကိုညွှန်ကြားတဲ့သူကလည်းမှန်တယ်တပည့်ကလည်းကြိုးစားတယ်ဆိုတော့မရနိုင်ဘူးလားအခုသူတော်ကောင်းတို့လမ်းမှန်ကိုညွှန်ကြားနေတယ်လုံးဓမ္မလည်းကြိုးစားအိမ်ရောက်တဲ့ခါလည်းကြိုးစားကြမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြမှတ်ဖြစ်အောင်တရားတရားနဲ့အဲ့ဒါကိုပုဂ္ဂလဗျာပါဒလို့ခေါ်တယ်မိမိရကိုတခဲကိုဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲလူကောင်းတို့အလုပ်လုပ်ခြင်းတော့စသရာပြင်ပန်းခံပြီးတော့လိုက်ရတယ်မလားဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲလိုက်တော့မှအလုပ်ရတယ်အဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီတရားမှာလဲတကယ်တရားလူတရားများတကယ်လို့ကျွန်လို့ရှင်တကယ်ကိုလိုလိုချင်ချင်နဲ့ကိုလူတိတိမတိတိကြိုးစားတယ်ွာလာလာနေတဲ့ထိုင်းတဲ့စားတာတောက်တာသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ကားရှုပ်တဲ့နေရာမှာတော့သွားမှန်မနေနဲ့အဲအိမ်ထဲမှာပြောတာဟာလားအဲအဲ့ဒီလိုခုဘကိုလိုလိုချင်ချင်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောရှုမှတ်ရင်လည်းတခါတည်းဉာဏ်နေတက်သွားတယ်ထေရိကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာတရားဝါသနာပါတယ်တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့မိဘတွေကအတင်းအာရမအိမ်တော်ပြုခိုင်းတာနဲ့မိဘစကားကိုမလွန်စားနိုင်နဲ့မလွန်စားနိုင်တာနဲ့အိမ်တော်ပြုရတယ်မျိုးသားနောက်ပါသွားတယ်မျိုးသားနောက်ပါသွားပြီနဲ့အိမ်မှုဝတ္တရားတွေဆောင်ရွက်ရင်းသူကအမြဲတမ်းတရားရှုမှတ်အမြဲတမ်းတရားရှုမှတ်နေတော့တတိတွေတမာတိတွေကောင်းမလားဘူးလားအဲတတိတမာတိကပညာကိုထောက်မှန်ပေးတာစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ရတဲ့ပညာမဉဏ်ဖုံညာမရဘူးအဲ့ဒါဘ ഹു သုတာပဲသူများတို့တော့ကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဒါပဲနဲ့မဉဏ်ဖုံညာမရဘူးအဲကိုယ်ကိုယ်ရှုပါမှတ်ပါများတော့အဲ့ဒီထေတိကမျိုးသမီးလေးကကစုံရဲ့ကြော်ရင်းနဲ့ကစုံရဲ့တည်းကြော်ဘူးတယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့ကြော်ဘူးတယ်မကြော်ဘူးလဲသွားကြည့်ပေါ့ပထမတော့ပထမတော့စိတ်သိမ်းဆိုဆိုလေးတွေဟုတ်တယ်မလားမိပုံနဲ့အုပ်လိုက်တော့နွမ်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒါပြောင်းသွားတာမလားအော်အသက်မရှိတဲ့ကစုံရတီတော်မှဟင်းဒီဟင်းရွက်ဒီဟောပထမတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးတခုတော့နွန်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးညာဆိုင်လိုက်တခါတည်းအပြက်တွေမြင်ပြီးတော့မုန်းပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်တခါတည်းမညာဖုံညာရသွားတယ်အဲ့ဒါဘလူစွမ်းအားလို့ဖြစ်မဲ့ဘလူစွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်သူတော်ကောင်တတိသူတော်ကောင်တတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောကြတယ်ဟုတ်လားသွားလာလာနေတာထိုင်တာအစားရတော့တာရှုမှတ်နေတဲ့အခါရှုမှတ်မရှိနိုင်မနိုင်တတိလေးတစ်ခါတည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအများရန်ကတ်ထားခန္ဓာကိုယ်မှာတတိထားဇတိယဟိုရောက်တိရောက်မြောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာထားခန္ဓာကိုယ်မှာအများရန်တတိထားဟိုအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာပို့ရင်ပို့ဂုဏ်တော်ပွားရင်ပွားပေါ့ခုဘကိုတယောက်တည်းဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာအများရန်တတိထားအဲ့ဒါအလေးအကျင့်လုံးပါများတော့အလေးအထဖြစ်လာဒါကောင်တို့အင်္ဂလိပ်စာကျက်ပါများတော့ကြာတော့ရမသွားဘူးလားအဲအလေးကျက်လို့ပါများတော့လေးထဖြစ်သွားတိတ်မခက်တော့ဘူးလွယ်သွားအောင်အဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့အလေးထဖြစ်သွားတယ်အထူးတက်လဲခယူးဆိုင်ပြီးလုံနေစရာမလိုတော့ရေတောက်တော့မယ်ဆိုလည်းပဲဒီဝက်ကင်နဲ့ကင်နဲ့ကင်နဲ့ယူတယ်ယူတယ်တောက်တယ်တောက်တယ်ခက်တော့မှတ်ပြီးသားဖြစ်မှားတယ်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘကိုသိတယ်ဘလိုတွေစိတ်တွေဘလိုတွေဖြစ်ကုန်တာလဲအစလုံးကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဖဏစီးတော့မယ်ဆိုဖဏစီးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေအစသည့်စီးရင်လည်းစီးတယ်စီးတယ်အစဖဏစီးတယ်တစ်ခါမှမဟုတ်ဘူးဒါဥစဉ်လို့တရားဝင်တဲ့တစ်ခါတစ်ခါဝင်တယ်မဖြစ်ပါဘူးကြားတော့ကြားနေတာပဲဖဏစီးမှတ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးအဲတရားဝင်မှများတဲ့အခါကျတော့ဖဏစီးတယ်လည်းမှတ်ပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအံ့ဩတယ်အော်ဖဏစီးတာတော့မှအလိုလိုမှတ်နိုင်လာတာကိုသတိတည်းအဟောစရာပဲအဲ့ဒီတော့နောက်ကသမာဓိကလိုက်လာပြီတော်အောင်လို့သတိအားကောင်းလာတော့ဗာလိုက်လာပါလိမ့်အဲသမာဓိလိုက်လာတယ်အဲ့သမာဓိလိုက်လာတဲ့အခါမှာမှားတယ်ကောင်းတယ်ပဲလဲသွားတယ်မကောင်းတယ်ပဲလဲသွားတယ်ကောင်းတယ်ပဲဆိုတာပရမတ်ကိုအာယုံပြင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တော်မရှိချောက်သုဒ္ဓဆန္ဒနေတွေ့လာတာပါမားရီကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ကိုမြေကြီးကနှိမ်လိုက်ပြန်ပြီးတက်လာလိုက်လှမ်းကြီးတွေလိုဖြစ်ညကိုကိုသဘောကျတယ်လို့ဖြစ်ဒီခါလေးမမတ်နိုင်ဘူးအံ့ဩဒီတမန်တလေးကြီးကဘလို့လို့မြန်ချိုက်သွားတာလေအဲအံ့ဩဆိုလို့ဖြစ်နိုင်ရံများမှီပြီးတော့ရတ္တထီတယ်ရတ္တထီတယ်မှတ်နေဒီခါလေး အဲ့အောက်ကကြွားကြွားကြွားကြွားတက်လာပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတခါတည်းမြောင်းမြောင်းမြောင်းမြောင်းမြောင်းမြောင်းမြောင်းမြောင်းတက်သွားတယ်အမြင့်မြတ်မြောင်းတက်သွားတယ်စိတ်ကိုပြောနေတော့သတော်အောင်တော့ဘာကြောင့်မလဲမှအားကောင်းတော့တမာတိလိုက်လာတယ်ဒါလက်တွေ့တရားတွေမှာလက်တွေ့ဖြစ်တာသာဟုတ်ဖတ်ုံနဲ့ဖြစ်ပါမလားသတော်အောင်တော့မဖြစ်ဘူးသိတော့သိတာပဲအာတို့လို့ရမတို့လို့ရမလို့ရင်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့သဘောလေးနေအဲ့မြောင်းမြောင်းမြောင်းတက်သွားပြီထိုင်းနေနဲ့ဘယ်တော့လို့မှခဏခဏဓာတ်လိကာတွေစီးပူးနေတာပဲတရားထိုင်နေတဲ့ဓာတ်လိကာစီးလို့ရတယ်သတော်ဓာတ်လိကာအသာလေးစီးလို့ရတယ်ထိုင်းနေနေမှာပေါ်တက်သွားလိုက်အောက်ပြန်ကျသွားလိုက်ဒါကြောင့်ပေါ်တက်သွားလိုက်ခုနတော့ဟာလေးပြန်ဆိုကြည့်ပါပညာကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါပရမတ်ကိုအေးအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ပဲဆောင်းဖို့ခလေးအဲ့ဒါတကယ့်ကိုတကယ့်ကိုပဲအဖို့တန်နဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပဲအဲ့သမားကြီးတွေကောင်းနေတော့အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်များမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဆရာသမားတွေကပညာကိုခွာပြတ်မှတ်ပြတ်မှတ်ပြတ်ပရမတ်ကိုရောက်အောင်ရှုအဲ့ဒါကိုသတိမထားမိရင်အမှတာယာသွားအောင်ပရမတွန်းပြီးကြိုးစားလာတာသမာဓိရလာတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးထူကြတယ်နာယံကိုကြည့်လိုက်နာယံကြီးကတဖြည်းဖြည်းအဲ့အဲ့အဲ့အဲ့ပြီးတော့ကွဲသွားတော့မလို့လို့တခါတော့ဝေးဝေးဝေးဝေးဝေးဝေးသွားသလိုလိုပြန်နီးနီးနီးနီးလာသလိုလိုအဲ့ဒါတွေဟာတကယ်မှန်တကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ယန်တန်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အမှတ်ကိုမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လို့မှတ်နိုင်လာတော့မလားဆိုတော့ကောင်းလို့မဖြစ်အောင်မှတ်တာသရာနဲ့တွန်းမှတ်လာမှတ်နိုင်လာပြီတမာတိလိုက်လာပြီမဖြစ်အောင်မှတ်တော့ကတမာတိမရှိသေးဘူးမှတ်နိုင်လာပြီဆိုတမာတိကအနေနဲ့လိုက်တာခဏိကတမာတိတွေလိုက်ခဏိကတမာတိအထင်မသေးနဲ့ခဏိကတမာတိကဥပဇာရတမာတိလောက်အားကောင်းတယ်ဥပဇာရတမာတိဆိုတာဇန်အနီးအပါကတမာတိကိုဥပဇာရတမာတိဇန်နဲ့ကတ်နေပြီဝိပဿနာတကယ်အားထုတ်ရင်ဇန်နေပါရတယ်တော်ကောင်းဇံရမမသိပါဘူးဆရာသမားတွေပြောရမှသိတယ်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုအာကာသနိစ္စယရဏဇံဝိညာဉ်နိစ္စယရဏဇံအာကိဉ္စညာယရဏဇံနေဝတ္တညာနာတညာယရဏဇံဒါတွေစိတ်တော်မကူရဘူးဒါစတုထကံပြီးမှသွားရတဲ့ဟာဒီသဘောတွေဟာဝိပဿနာရှုမှလို့တမာတိတွေအားကောင်းလာအဲ့သဘောတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုတမာတိတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအစအပါလဲဆိုတော့မဖြစ်အောင်မလို့ပဲတတိတတိဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒီတတိကြောင့်တမာတိလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီတမာတိတွေလိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားတွေဟာသူ့အတွက်ကြီးပဲအလုံးမလုံးတဲ့သူကတော့ဟောတဲ့ပြောတဲ့တရားတွေကဘ ഹു တုဒ္ဒသုံးမို့ဘီလိုတဲ့ထဲထားသူ့တမဟုတ်ဘူးအဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူကကိုကတော့မပြောတာဟုဂါထာတွေပါတယ်ပါဠိတွေမရအောင်အဲ့ဟောသမ ्या ဩသူဟောတာငါမှဖြစ်နေတာပဲဖြစ်နေတာပဲဟုတ်နေတာပဲအကုန်သိအဲ့တော့ဟောသမ ्या ပြောသမ ्या တရားတွေဟာတရားအားထုတ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးတခါတည်းနှစ်သာရတွေရသွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်ရစရလဲဆိုတော့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်တာကစတော့မှတ်တာကိုအထင်သေးမှဆိုသူကဝိပဿနာစာအုပ်တွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတော့မှတ်တာကိုအထင်သေးကြတာများတယ်သီလေးကတ်ထားဖို့အတိပြီးရောနေရတကာသီလေးကတ်ထားလို့မရဘူးကိုညာနဲ့ဝေပန်ဆန်းစစ်ကြဥပဒေလို့ပြောတာကိုလည်းပဲရောဂီတို့ညာနဲ့ဝေပန်ဆန်းစစ်ရမ်းပြီးတော့ယုံရမယ်လို့မဆိုလို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်နေရတကာတိလက်ကထားလို့မရဘူးဘာနာဘာနာခကြမ်းကြမ်းသမားတွေကိုသွားအပြစ်မတင်နဲ့ခကြမ်းကြမ်းလုံးမှသမာဓိရရင်ခကြမ်းကြမ်းလုံးရတယ်မှန်တယ်လုံးမှရရင်မှန်တယ်လုံးရတယ်သူညာနဲ့ရှုမှတ်ပါများမှခန္ဓာကိုယ်မှာတတိတွေစူးစီးလာတယ်စိတ်မသွားတော့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်သမျှပေါ်သမျှမှတ်တော့ပညာတွေမရနိုင်ဘူးအကုန်မှတ်နိုင်တယ်ပေါ်တာဆိုတာဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဥဒိယဆိုတာဖြစ်တာဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်သဘောတိမှဥဒိယဝရမြင်နိုင်တယ်သဘောတိရင်ဖြစ်ပြမြင်မယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအများကြီးကြံသေးတယ်လင်္ကာတော့အတူကျုပ်ဆက်ထားတာဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်ဒုတိယအကြောင်းကသဘောတိမဥဒေယဝရမြင်နေအဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလွယ်လွယ်လေးအောင်မေ့ဘာမှမလုပ်ဘဲဆိုတော့လွယ်တာပေါ့မြင်တာဖြစ်ပျက်ကြားတာဖြစ်ပျက်ဆိုရင်ဒါအပေါ်ယံမဲ့တေချာမရဘူးတကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်ခိုင်းဘသူမှထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့လမ်းစဉ်ကိုပြောရအောင်နော်တကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရင်ရှုရတယ်အဖြစ်ဆိုတာပေါ်တာလေပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာဒါပဲနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတမ်းမြင်တယ်လူတိုင်းမမြင်ဘူးတော့ပြောလို့မရအောင်ပစ္စည်းမဘဝိကအမတန်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဉာဏ်ကြီးတဲ့အမတန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တမ်းမြင်မြင်မှာပေါ့သမန်လူကတော့မမြင်ပါဘူးသမန်လူကတတိကိုအရင်ပြောထောင်ရသေးတယ်တတိပြောထောင်ပြီးတော့မှပေါ်ရပေါ်ရလိုက်မှအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ရှုရတယ်ရှုရမှတတိအားကောင်းတတိအားကောင်းတော့နောက်ကပါလိုက်လာပါလေသမာဓိလိုက်လာအဲခဏိကသမာဓိဟိုအပ္ပနာသမာဓိပြောတာမဟုတ်ခဏိကမှမတိုင်းမှတိုင်းတတင်းကတတင်းကတီးသွားတဲ့သမာဓိလေးလိုက်လာအဲ့သမာဓိနဲ့ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တာကိုပဲမြင်သေးတယ်ဘာကိုပဲမြင်သေးလဲ
1: ဖြစ်တာ
0: အဲဖြစ်တာကိုပဲမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမြင်တာပဲသိတာပြင်းတယ်ဆိုတာသိတာပြောတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိလက်ဖြောင့်တတ်သားဟာသူ့ပေါ်ဝန်းကျင်မှာလေ့ကျင့်တာဘယ်နေရာပေါ်ပေါ်တန့်ပြစ်လိုက်တန့်ထီတာအလေ့ကျင့်လုပ်ထားတာ哦အဲ့ဒီလိုပဲယောဂီကလည်းရှုမှတ်တဲ့အလေ့ကျင့်မြောင်များစွာလုပ်ထားတဲ့အခါတချို့ဆိုရင်လာနဲ့နှစ်နဲ့ပင်မခံလုပ်ထားတဲ့အခါကျဘာပေါ်ကြမ်းကြတယ်ကြတယ်ကြတယ်မြင်းမြင်းနဲ့မြင်းနဲ့အဲကြတယ်ကြတယ်ဆိုလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မလူဆရာတော်ဖျားကြီးသွားတရိယတောင်မလူဆရာတော်ဖျားကြီးတရားတော်ကြားတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်သိတယ်မြင်းနဲ့ကြားတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်သိတယ်ချောက်ချက်လောက်ပြီးတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာငါတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရိတ်တံမှာဖောက်နေပိန်နေတွားရင်လည်းတွားတယ်ကြွတယ်ချတယ်ဒီလောက်ပြီးတာခုကမြင်နေကြားတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့နေတာမဟုတ်ဘူး6ချက်9ချက်လောက်ရှိတယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်မှတ်ရပါမလဲဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်ပါမလားအယမ်းမြန်းနေတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့သွားတော့မလားတန်နေရပေါ့ဗျာချက်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှအဲ့ဒီမှာ5 6လောက်လောင်နေတော့မှဩဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာကဒီလိုဝေယဝိသသမားတွေတေချာပြင်းစင်ပြီးတော့မှဒေါင်းဆိုသွားစားရတာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာက၄နာရီတည်းအထအဆုံးခံရတယ်ထွန်းခံပြီးတော့ကြောင်းမှန်ရောက်တော့၁၀နာရီထိုးခံနေပြီအဲ့ဒီမှာပက်လက်လံပြီးတော့အမောဖြေရသေးတယ်ပြီးတော့မှဆွန့်ထဖုံးရတယ်အဲ့ဒီလိုနေတိုင်းလို့နေတော့ဆွန့်ခံသွားနေရတာကိုကြွတယ်လှမ်းနေချတယ်ဆိုရောက်ပါတော့မလားမရောက်အဲ့ဒါဆွန့်ခံသွားနေမယ်အဲ့တော့မှမြင်နေကြတဲ့သွားတဲ့ထိတဲ့မြင်နေကြတဲ့သွားတဲ့ထိတဲ့လက်ကျင်မှများတဲ့အခါကျတော့ရပါအောင်အဲ့တော့မှဩဆရာတော်ဖျားကြီးဒီလိုပေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သဘောပေါက်ပါဆရာတော်ဖျားကအနှစ်40ဇက်တိုက်အားထုတ်တာလေတောင်မလူဆရာတော်ဖျားကြီးအနှစ်40အဲဒုသူငါတည်းက6နှစ်တောင်မှဖြစ်ရလား6လောက်6ရတော့ကြော်သွားလို့တော်သေးတော့အဲ့တော့ဇက်တိုက်အားထုတ်တာတော့ဒါလို့မြန်မြန်မှတ်နိုင်နေဆိုတော့ခံမှန်းလို့ရသွားတယ်တတလန်း3လလောက်ခလေးနေတာတော့မှပဲဩဟုတ်တာပဲမှားတွေကောင်းလာတော့အကုန်မှတ်လို့ကြားတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ကြားတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့သိတဲ့ကြားတိုင်းဒီသိကြားတိုင်းဒီသိကြားတိုင်းဒီသိကြားတိုင်းဒီသိကြားတိုင်းဒီသိကြားတိုင်းဆက်သွားတာပဲအဲထားပါတော့အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဖြစ်ကိုမြင်လာတယ်ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဥဒိယဗျာညာအနုပိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဟောင်းပိန်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအစလည်းထင်ရှားတယ်အဆုံးလည်းထင်ရှားအစလည်းထင်ရှားတယ်အဆုံးလည်းထင်ရှားတယ်ဟောအလေလည်းပဲပါသွားတယ်ပေါ့စထင်ရှားအဆုံးထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ပထမအဖြစ်မြင်တော့နောက်ကျတော့အဖြစ်နဲ့တွဲနေတာပါပါလေအပြည့်ဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအနုပိုင်းမှာအရင်ပိုင်းမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီအနုပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပိဋိပတ္တိတွေဖြစ်လာတယ်ဩဘာသောပိဋိပတ္တိအဓိမောက်ခောစပက္ခဟောဒုက္ခဉာဏမုပ္ပဌာဏမုပ္ပခောစနိကန္တိစလောလောပြောအယောင်လင်းနေပီတိတွေခုနလိုပေါ့မြေကြီးတွေလှိုင်းထနေတာတွေကောင်းငင်တက်သွားတာတွေမတက်ရနေကောင်းငင်တက်သွားတယ်ထိုင်းနေနေတခါလာပေါ်တက်ရင်တက်သွားတယ်မြေကြီးတွေကျွံရင်ကျွံသွားတယ်ဘာရဲ့ဆွမ်းအားတွေပါလိမ့်အေးတမာရီရဲ့ဆွမ်းအားတွေအဲ့လိုအပေါ်တက်သွားလေအောက်ကျနေတာတာယာနေလို့ရှိရင်ပရမတ်ကိုမြင်မှာတော့မှာအထူးဆန်းနေမြင်ရတယ်အများကြီးပဲတမာရီကအံဩဖို့ကောင်းတယ်တတိထားဖို့ပြောတာဝိပဿနာကိုမတင်ကြဘူးဆိုရင်အဲ့တမာရီကနေမျောပါတော့ရှုမှတ်နေတဲ့တမာရီအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာငါပင်လေမမြင်ဘူးမှတ်နေမှတ်နေမှတ်တာဖောင်းပွင့်မှတ်နေပင်လေရောက်သွားပင်လေမြင်မှုတမာရီကလည်းမှတ်ကောင်းတယ်ပင်လေကြီးကဘယ်လိုများနေလဲပင်လေတဲ့ရောက်သွားပင်လေတဲ့မှာလှိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုဖော်တဲ့ဆေးကိုကိုမစားရဲဘူးဆိုတာ အဲကြောက်လန့်တဲ့ခါကျတော့ပျောက်သွားအဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုတမာတိတမာတိရလာတဲ့ခါမှာညှို့လိုက်တာနဲ့တန်းရောက်ဒါကြောင့်မလို့မြေစင်းတော်ရတို့ဘာရိတ်တာတွေမှာဖျားသွားဘူးလို့ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမလို့ဘူးပဲနဲ့မဟုတ်နိုင်ဘူးမပြောနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမာတိရလာရင်ကျက်တဏ္ဏစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးရှူလာမဏိဇေဒီတို့ဟိုဒုဒ္ဒစီတို့ဖုန်းတယ်ဗြဟ္မပြည်ကဒုဒ္ဒစီတို့သွားဖုန်းနိုင်တယ်ရှူလာမဏိဇေဒီလည်းဖုန်းလို့ရတယ်နဂါပြာဖရဲသွားဖူးလို့ရတယ်ဆွဲတော့ဦးတမာတိစွမ်းအားတွေဝိပဿနာပါသေးဦးနော်သတော်ကောင်းအဲတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်မင်းကအဲ့တော့ထိမပေးပါဘူးအဲ့လိုတမာတိတွေရလာရင်ဘာလို့ပြရနိုင်နိုင်နင်းနင်းတင်းတင်းရင်ရင်ရှုမှတ်ပြပါမြင်မြင်နေကြရင်ကြားတဲ့သဘောကြရင်သဘောကြတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ပြဘာတမာတိတွေတမာတိဘက်ကိုလွန်ပြီးတော့ပါသွားရင်တမာတိရင်ပြညတ်တိရှောက်မြင်ကုန်ပြညတ်တိပင်လေကြီးမြင်လို့တော်ရီတောင်လေးမြင်လိုက်တော်စိတ်ကထင်တယ်နဲ့လက်ကဘာကြီးလဲနေပြောက်တရားထိုးနော်လက်ကဘာကြီးလဲမွေကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုမွေဖြစ်နေရောကိုယ့်လက်ကြီးကမွေဖြစ်တမာတိရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတန့်ဖြစ်တာပဲတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပြက်ကိုသွားမလို့ခြေပြိုးနေတာနော်ဟမ်ခြေပြိုးနေတာကြားကောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်ကိုဘလို့မြင်နေဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဒါတော့ဖြေလို့လို့မရဘူးတကယ်လောက်လာတဲ့ခါကိုလိုကိုမှန်းတိုင်းမှန်းတိုင်းမြင်နေတာဘာရဲ့စွမ်းအားတွေပါလိမ
1: ့
0: ်အဲအဲ့တမာရီဘာကြောင့်ရလဲဆိုတော့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လို့မှတ်နိုင်လို့ရလာတာမှတ်ဖြစ်အောင်မမှတ်ဘူးဘောဘောဆာဆာပဲနေမယ်ဆိုရင်မှတ်နိုင်မှာမှတ်နိုင်ပါဘူးအဲမမှတ်နိုင်တမာရီမရဘူးအဲယောဂီတို့မှတ်နေတာကိုယုံကြည်မှုအားကောင်းအောင်လို့ဦးဇင်းတို့စာရွေးလက်တွေပြောနေတာလုံးလုံးကြီးကြီးမှတ်ကြတမာရီရတယ်ဒီနေရာမဟုတ်ဘူးဟိုနတ်ပြည်တက်ပြောရရတယ်တကယ်ရတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုလမ်းကြောင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှလုတ်တဲ့သူကအားရှိမှာပေါ့မှတ်တော့မှတ်နေတာပဲရမှာပေါ့ဒီနေ့ရမှာပေါ့ဆိုတော့အားမရှိမှတ်မှတ်နိုင်အောင်လားမှတ်တမာရီရလည်းအဲ့တမာရီကထူးထူးခြားခြားတယ်အများကြီးဖြစ်တယ်တလေကားရစီရတဲ့ထိုင်းနေရင်နဲ့ကွာပူအိုက်နေတာပဲကွာရေကန်ထဲမှာထိုင်ရရင်ကောင်းမှာပဲတခါတည်းရေကန်ထဲရောက်သွားကြာပန်းနေနဲ့ရောဝေတို့ရှုမှတ်တာကိုယုံကြည်စေခြင်းလို့ပြောနေတာနော်အဲရှုမှတ်တာကိုယုံကြည်စေခြင်းလို့ပြောဒီပင်ဟာမပါဘူးဒီပင်ဟာဘာစိတ်မှမပေါ့ရောဝေတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဇဝေးဇဝါးတွေဖြစ်နေတယ်အခုကဝိပဿနာရှုနည်းစာအုပ်တွေကအများကြီးဖြစ်အများကြီးဖြစ်တော့ဟိုနည်းလိုလိုဒီနည်းလိုလိုအဘူဇုတာဖြစ်သွားယူတာပေါ့ဒီပြင်းနီးတွေလည်းမပုတ်ခတ်နဲ့သူဟာနဲ့သူကောင်းတာပဲဒီပြင်းနီးတွေဘလို့နီးမှန်ပုတ်ခတ်ဘူးလမ်းကြောင်းကိုပြောနေတာတော့ဟုတ်လားအဲအဲ့တဲ့ကြာပန်းနေတယ်သွားထိုင်ရင်ကောင်းမှာဆိုကြာပန်းပေါ်ရောက်ကြာပန်းနေတယ်မြင်ရတယ်ဘေးနာထိုင်နေတဲ့ယောဂီတွေအကုန်မြင်ရတယ်သမာဓိရှိတဲ့အခါပြောတာနော်မျက်စိမိတ်ထားပြီနဲ့အကုန်မြင်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုဖာလေးပေါ်မှာတက်ထိုင်ပြီးတော့ကြာပန်းလေးလိုပဲတက်ကြာပန်းလေးတွေကဗေးနားမှာမျောသွားဟိုးမျောသွားလိုက်ဟိုးမျောသွားလိုက်မဲထိုင်ရတာအရသာရှိအဲ့တော့ပြစ်ဆုတ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်ကုန်လွတ်ကုန်နေဒါကြောင့်မလို့သမာဓိကကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိမ့်မှမထိမ့်လို့ရှင်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပညာဖက်ရောက်သွားရင်ယူကြောင်တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းတော့အဲကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းဆေးတွေလိုပေါ့တပည့်ဒီယောဂါကိုတော့ပျောက်တယ်ဟိုဘက်ကတခါဘေးရဆိုးဆိုးဖြစ်ပြန်တယ်သူဟာနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသမာဓိရအောင်လဲတည်ထောင်ရတယ်အဲ့ဒီသမာဓိကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ကိုဥတည်ပေးရအဲ့ဒီဥတည်နိုင်အောင်လို့ဝိပဿနာနီလန်းတွေကိုတော်အောင်လို့နာကြနေရတာဟုတ်လားတပြန်ပြောကြည့်ပါပညာတွေကိုခွာနိုင်ဉာဏ်ခွာပါပရမတ်တွေတိနိုင်ဉာဏ်တိအောင်ချိုးသာပါအဲ့တော့ပါပြီအဲ့ဒါယောဂီတို့နိဗ္ဗာန်ပို့မဲ့ဆောင်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာပြောရဲ့တပည့်ပဲသရမရန်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးဆိုတာအဲသူကတော့အများကြီးရေးထားတယ်သူရေးတော့အကျဉ်းဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဦးစားပေးပြီးဦးဇုံတော်ဝယ်ကြည့်ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖရာကြီးဆောင်တယ်လည်းကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အကျယ်ကြီးတွေဆိုတော့ဦးဇုံကစာမတတ်တော့အကျယ်ကြီးတွေအများကြီးမဖတ်နိုင်ဘူးအဲ့တန်းနေပါပါတော့ဖတ်တယ်ပေါ့လေဆရာတော်ကြီးကတော့ခတ်တူတူပဲရေးထားတော့ဟောအမတန်ကျေးဇူးများတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပဲကျေးဇူးတွေဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးပြန်တော်မူသွားတာအမတန်နှမျောဘူးကောင်းတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေရှိနေသာသနာထွန်းကားအောင်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုတမာရီရလာတာဟာမှတ်နိုင်တဲ့အားတွေကောင်းလာလို့မှတ်နိုင်လာ မှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့တမာရီစွမ်းအားကိုဝိပဿနာဘက်ကိုလှည့်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအိန္ဒြေထက်ကြောင်းကိုပါဟောတယ်အများတစ်ခုလောက်ပဲဆိုကြည့်တာပေါ့ဆိုကြည့်ပါဖြစ်တိုင်းယော

အဲတော်ပါပြီဖြစ်တန်းယုံနံချိုးပြဟံဧကံရှုရမီဆိုတာရှုမှတ်တဲ့တိုင်းရှုမှတ်တဲ့တိုင်းပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဟောင်းတာပဲပေါ်ပေါ်ပိန်တာပဲပေါ်နာတာပေါ်ကြိုက်တာပေါ်မြင်တာပေါ်ပေါ်ကြားတာပေါ်ပေါ်စိတ်ကလေးညှုတ်ပြရသမာဓိရနေပြီနော်သူတော်ကောင်းတို့သမာဓိမရခင်တော့ညှုတ်ပင်နဲ့မမြင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့သမာဓိမရခင်မှာအခုမရသေးဘူးဆိုပါတော့ဩအကုန်လုံးဖြစ်ပြနေတာပဲညှုတ်ကြည့်ပါလားကောင်းကောင်းမြင်မှမမြင်ဘူးမြင်နေဆိုတာမှတ်ကြောက်ရှိတယ်။ရွှေစစ်မစစ်မှတ်ကြောက်တင်ရတယ်မလား။ဖြစ်ပြမြင်လာလို့ရှင်အလင်းအောင်တွေတွေ့တယ်တခုခု။ဩဘာသောပီတိပီတိတခါဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းထား။ပတ္တတိကိုစိတ်ငြင်းညမ်းတယ်။ဩဘာသောပီတိပတ္တတိအတိမောက္ခ။တရားတရားတွေကလည်းအရန်ကောင်းလေဘင်းမှာဖြတ်လှူခြင်းတယ်။ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးလေဘင်းလိုခြင်းဖြတ်လှူမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတအားတရားတရားတွေကောင်းဟုတ်ပါသောပိဋိပတ်တိဒီမောကောသပက်ကဟောဝရိယကလည်းညမအိတ်ချင်တော့ကြဲ့ဲ့ကြံတို့နိုးရထမှတ်အေးပြက်ပြက်သေးသေးထမှတ်တာပဲအဲ့ဒါခါတဲ့ဝရိယကလည်းအားကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကိုးချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတာယာရင်လည်းဏိကန်းတိဖြစ်ပြောင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်မှဖြစ်ပြက်မြင်နေဆိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေ ਨੇ တိုင်းတာထားတာဒီတိုင်းကတော့စတတ်တဲ့လူတိုင်းသိတာပဲအေးဟုတ်တာပဲမြင်ရင်ဖြစ်ပြက်သွားတယ်ကြားရင်လည်းဖြစ်ပြက်သွားတာပဲဒါကိုဆင်းရဲမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းသူတကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ကြတော့တမာရိယာမှာတကယ်မြင်နေဒါကိုပြောတာဟဟလားအဲကျေးဇူးတော်ရှင်မကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတကယ်မြင်လို့ဟောသွားတာပဲကောင်းတာပဲသူဟန်သူအဲအဲ့လိုမြင်ဖို့အဲ့ဒီလိုတမာရိယာအောင်လို့တမာရိယာခုနလိုအပ္ပနာတမာရိဇံတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခဏိကတမာရိယာဥပ္ပဇာရတမာရိလောက်အားကောင်းတယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တဲ့ဒီရှုမှတ်မှုဟာမညံဖုံညာအထိပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်အောင်လို့ရှင်းပြတာတော်ကောင်းလို့ဟဟလားအဲမှတ်ထည့်အောင်ကြိုးစားပထမတော့လွဲမှာပြဿနာတဲ့ကျမတဲ့လွဲလွဲဘာမှအနိစ္စဒုက္ခတွေထက်မတွေ့တော့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှတ်ပါမှာတတိတွေအားကောင်းလို့တမာတိနောက်ကလိုက်မှန်ထူးထူးခြားခြားနဲ့မြင်လာပြီဘဝမြင်တရားမြင်တချို့ဆိုရင်လည်းကိုထိုင်းနေတဲ့တရားတွေအောက်ကဘာကြီးရှိတယ်လို့မြင်လှမ်းမြင်တယ်ကျွတ်အားထုတ်နေတယ်တပည့်တော်အားထုတ်နေကျွန်အောက်မှာငကတိုက်ရှိတယ်ငကားတွေအဲ့လိုတကယ်တမာရိယာလည်းမြင်နေသူတော်ကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့မှတ်နိုင်မှတ်နိုင်တော့တမာရိယာအဲ့တမာရိကိုအတုံးချအမှာသူတော်ကောင်းခဏိကတမာရိလေအတုံးချဘယ်ကိုညှုတ်ပေးရမလဲပရမတ်ဖက်ကိုညှုတ်ပေးရပြဉ္ညာကိုမတာယာနဲ့စိတ်လည်းမဆိုးနဲ့မကြပန်းလေးတွေပါလေးဆိုတာယာတယ်ဗောဗျာစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာမူကြီးတွေတွေ့တာတော့ဟုတ်မဟုတ်လို့ကြီးထိုင်နေတွေ့တာတော့ဒီကောင်ငါလား6တာလားဘာကောင်လဲဘာညာနဲ့ဒေါသမဖြစ်နဲ့ဒါသူကတိုက်ဆိုင်လာလို့ကိုယ်တမာရီကြောင့်တွေ့လာတာအကုန်လုံးကိုမှတ်ပြစ်ဝမ်းလဲမတာနဲ့ဝမ်းလဲမနေနဲ့မတာလဲမတာရာနဲ့စိတ်လဲမဆိုးနဲ့ပေါ်လာတာမှတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒီပျောက်တာပြက်တာကိုညှို့ထားတဲ့တော်ဟုတ်လားဘယ်ကိုညှို့ထားမလဲเออเปี่ยวตาเป็ดตาโหหญ่อทากูฉะเช้งนี่ละเปี่ยวตาเป็ดตามันเมียนเด้ออ๋อเปี่ยวตัวละเป็ดตัวละมัดมัดตาละโยเล่มามาเว้ยเมียนๆน่ะมาจ้าๆดําสิทธิ์เนี่ยตะคะๆอ๋อเปี่ยวเป็ดตัวละเปียงๆตัวละคุณน่ะปัญญัติเดโกใส่ဝင်ซ้ามาซูโลปัญญัติเดใส่ဝင်ซ้าโลชิ่ไม่ซ้องหน่ายเตยได้ที่จี้ไม่ซ้องหน่ายกบาลโลกายี้อ่ะไม่ซ้องหน่ายไอ้อกโลงเปี่ยวเป็ดเนี่ยแม้ห่ามาไม่เมียวအဲ့ဒီအချိန်ခါကျမှဆင်းရဲတာထိရောက်တာခုသမာဓိတပြားသားသာမရှိပဲဆင်းရဲတာမထိရောက်ဘူးဆင်းတော့ဆင်းရဲတာပဲဆင်းရဲပြီးသွားတာရေတဲ့အယုတ်ရေးသလိုပဲသမာဓိတောင်အောင်အောင်မရဘာမှအချိန်မှမထိရောက်ဘူးခိုးခါကျတော့ဆင်းရဲသလိုတိတ်ထိရောက်သမာဓိရှိနေတော့များတခါလဲကောင်းငင်မောရောက်ချင်တာပဲသူများတွေတောင်ကောင်းငင်ဇန်ကြွတယ်ကောင်းငင်ရောက်ရင်ကောင်းမှာတိမ့်တိုက်ထက်သွားရင်ကောင်းတိမ့်တိုက်ထက်ရောက်တိမ့်တိုက်ထက်မှသွားနေတာထိုင်ရဲ့ကြီးနဲ့စိတ်ကိုပြောနေတယ်နော်သူတို့ကောင်းလို့အဲတကယ်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကတခါတကယ်ပြင်းလာလေးလေးဖူးဖူးဖူးဖူးနဲ့တိုက်နေသလိုမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ဖို့ပြောနေတာသူတို့ကောင်းလို့ဟုတ်လားအဲတမာတိရလာရင်ပြညတ်ဘက်ကိုဆင်ញင်လည်းပဲထင်းတယ်ပေါ်လာလာပဲတခါလေအဲ့ဒီဘက်ကိုမဆင်ញင်မဲနဲ့ဦးကဘယ်ဘက်တဲ့ပြီးပရမတ်ဘက်ကိုတဲ့ပြီးလိုက်ပရမတ်ဘက်ကိုတဲ့ပြီးလိုက်ရင်ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်မှတ်ချလိုက်ကြောက်စိတ်ထဲကလည်းဩပျောက်ပျောက်နေတာပဲပြက်ပြက်နေတာပြောင်းနေတာပဲလို့စိတ်ကလေးညှို့လိုက်တာနဲ့တမာတိရှိနေတော့ညှို့လိုက်တာနဲ့တန်းမြင်တာပဲ
ဒါကြောင့်မလို့တဲငူဆရာတော်ဖျားရိတ်တာဝင်တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကတမထအားကောင်းလာတော့အာသုဘကြီးတွေမြင်လာတဲ့အပုပ်ပွားကြီးတွေဝိပဿနာဆိုတာကွာတဲ့တမာရိယအတ္တလှိမ့်ပါပဲအဲ့တော့ကြားတော့ကြားတယ်သဘောမပေါဘူးဘလို့မှသဘောမပေါဘူးဒီပညာအာယုံကြီးမြင်တာဘလို့လို့ပြီးတော့ဝိပဿနာအတ္တလှိမ့်သွားမာဒီမအရဟောရတလားဝတ်တလားကခဏခဏအားထုတ်ကိုအတလေးဆိုတော့ဘာတဆက်ကတော့မရှိဟုတ်တယ်မလားဘာမှအလုပ်ရရတာတေလူရောဘာမှမဖြစ်သေးဘူးအတလေးမကြပါလေဆိုတော့မှနောက်ကြတော့ကြတော့မှသဘောပေါက်တယ်တမာရီရှိလို့ရှင်ပြညတ်ဖက်ပဲညှို့ညော့ပရမတ်ဖက်ပဲညှို့ညော့ခဏလေးနဲ့အရာရောက်တယ်တမာရီမရှိရင်အရာမရောက်ဘူးပေါ့စိတ်ကူးတော့စိတ်ကူးတာပဲစိတ်ကူးပဲနဲ့ခဏသေးချာမသိဘူးတမာရီရှိလာတဲ့ခါညှို့လိုက်ရင်တလသာပြန်နေပါလားခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ရင်တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းရိုးရိုးမုံမုံရိုးရိုးမုံမုံရိုးရိုးမတခါတည်းတစ်ခုလုံးကိုဆိုင်နေဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းရိုးရိုးဒလိုတမာတိရှိတဲ့အခါပြောတာနော်သတော်ကောင်းလို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တမာတိတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မှတ်နိုင်လို့ဘာဖြစ်လို့မှတ်နိုင်ပါလိမ့်အဲမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လို့အဲ့ဒါမှဖြစ်ခဲ့ရှုမှတဘာဝမောချသိနိုင်သည်သဘောသိမှဥဒယဝရမြင်တယ်အခုဥဒယဘယညာအနုဘိုင်းပဲရောက်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအနုဘိုင်းရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘာဘာမှတ်နိုင်လာလဲဆိုတော့တမာရီအားကောင်းတော့နည်းနည်းလေးပေါ့တမာရီအားကောင်းတော့ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပါထဲ့မှတ်တမာရီကောင်းလာပြီထားလို့မယ်ဆိုထားခြင်းတဲ့စိတ်ထိုင်လို့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်အဲ့လိုမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းကျိုးလေးတွေညံထဲမှာရှင်းလာအခုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့တရားနာတော့ရှင်းတာပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတိနာဘူးနေတာပဲအကုန်လုံးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတော့ဟာတင်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဟာဝိညာဏဥဒ္ဒလနာဖသဝရဏဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းဝိညာဏဥဒ္ဒလဖသဝဖသဝရဏကအကျိုးဩအရိယမတသင်္တနာဥပါရံကံဩအရိယမဟုတ်ပဲကျတော့ဇာတိဆရာပရဏဥပပါတိဘဝဩဒါလေးကြည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ဩအကြောင်းကျိုးတွေပဲဖျားဟောထားတာဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပဲမှန်တာပဲဒါပဲနဲ့အဲ့ဒါသူများသိတဲ့အကြောင်းကျိုးကိုသိတာမဟုတ်ဘူးသူများသိတာကိုကိုဖတ်ထားတာအခုကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့ကခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမိအောင်မှတ်လို့ရှင်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ဆံနေတာကိုအကြောင်းကျိုးတွေထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်မလားတော်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအကြောင်းမလားထိုင်ခြင်းနဲ့ရုပ်ကဩအကြောင်းကျိုးမလားအကြောင်းကျိုးဆိုတာဒီရုပ်တွေနာနေကိုပြောတာပဲထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကနံထိုင်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကရုပ်အဲ့တော့ဘာအကြောင်းဘာကျိုးနံအကြောင်းရုပ်ကျိုးထားရမယ်ဆိုတော့ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးလားအဲထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့မှတ်လိုက်တော့ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးမသိဘူးလားဗျာဩထားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင်းဘာတွေဖြစ်လဲထားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်လာတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးထားတဲ့ရုပ်မလားအဲ့တော့နံအကြောင်းရုပ်ကျိုးအဲ့ဒီလိုပဲသွားရမယ်ဆိုသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတာမလားသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကနံသွားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကယုတ်နံကြောင့်ယုတ်ကျိုးသွားတဲ့ခါကျဘယ်လိုမှတ်အကျန်အဖြစ်ပြောပါတော့သွားတယ်မှတ်ပါတယ်ဆိုပါတော့သွားတယ်မှတ်တော့လှုပ်ရှားနေတာကဘာတရားလဲယုတ်တရားအဲသူကအရင်ဖြစ်တာသူကအကြောင်းသွားတယ်မှတ်တာကနံတရားအဲ့ဒါကအကျိုးနောက်မှမှတ်တယ်ယုတ်ကြောင့်နံကျိုးခုနကနံကြောင့်ယုတ်ကျိုးနောက်ကျတော့ယုတ်ကြောင့်နံကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတွေပြန်လည်ဆက်ဆက်မနေဘူးလားအဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာလေးတွေလည်းပဲမြင်မြင်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာပြက်တာလေးတွေမြင်တဲ့ညာအနုပိုင်းမှာခုနကတော့အလင်းရောင်တို့ပီတိတို့ပတ္တရိတို့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်ဖြစ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်တမာရိယလေးပဲတမာရိယရင်မိမိဥညွှတ်လိုက်ရင်ပရမတ်ဘက်ကိုဥညွှတ်လိုက်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာကျင်းနေပဲ